0: ឲ្យភ័ស្តុតាងខាងក្រោមនេះលើកទឹកចិត្តអ្នកចោះឥឡូវនេះសូមចូលរួមស្ដាប់នៅរឿងមួយដូចតទៅប្រហែលជា100ឆ្នាំមុនមានមនុស្សមួយក្រុមដែលហៅថា Seven Day Adventist បានរកឃើញឡើងវិញនៅកម្មវិធីសម្រាប់សុខភាពដែលបច្ចុប្បន្ននេះហៅថាកម្មវិធីស្ដារសុខភាពតាំងពីពេលនោះមកអ្នកដែលធ្វើតាមកម្មវិធីនេះមានអត្រាកើតជំងឺផ្សេងផ្សេងតិចតួចបំផុតហើយពួកគេអាចរស់នៅបានយូរជាងមនុស្សដែលមិនបានធ្វើតាមគម្រោងនេះពី7ទៅ10ឆ្នាំឯណោះកាលពី100ឆ្នាំមុនអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រមិនទាន់បានរកឃើញជាតិវីតាមីនឬបាក់តេរីណាមួយនៅឡើយទេជួនកាលពួកវេជ្ជបណ្ឌិតបានព្យាបាលជំងឺមួយចំនួនដោយធ្វើឲ្យអ្នកជំងឺហូរឈាមឬបញ្ចូលមេរោគលើមុខរបួសតែម្ដងអ្នកដែលកើតជំងឺហឺតត្រូវគេឲ្យជក់ថ្នាំជក់នៅក្នុងសង្គមដែលអនុវត្តផ្នែកសុខភាពមិនត្រឹមត្រូវបែបនេះតើក្រុម7 Day Adventist ដឹងពីកម្មវិធីស្ដារសុខភាពដែលនាំឲ្យមនុស្សមានអាយុវែងនិងជីវិតពោពេញទៅដោយធម្មពលដោយរបៀបណាពួកគេបានសិក្សាពីក្រាំងបុរាណដែលមានឈ្មោះថាព្រះគម្ពីរហើយពួកគេបានរកឃើញអំណះអំណាងជាច្រើនដែលតាក់ទងទៅនឹងក្បួនច្បាប់សុខភាពដ៏ល្អពួកគេបានធ្វើតាមក្បួនច្បាប់សុខភាពដ៏ល្អនេះហើយក្រោយមកពួកគេមានការត្រេកអរជាខ្លាំងដែលឃើញថាវិទ្យាសាស្ត្របានបញ្ជាក់ពីភាពត្រឹមត្រូវនៃអ្វីដែលពួកគេបានរកឃើញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរនោះដែរអាហារប្រភេទនេះមានផលល្អខ្លាំងណាស់សម្រាប់ក្រុមមនុស្សផ្សេងទៀតនៅជុំវិញពិភពលោកជនជាតិជប៉ុនដែលបានរស់នៅលើកោះតូចមួយនៃទីក្រុងអូគីណាវ៉ាជាឧទាហរណ៍ស្រាប់ពួកគេភាគច្រើនអាចរស់នៅបានរហូតដល់អាយុ100ឆ្នាំតើអាហារបែបណាដែលជួយឲ្យពួកគេមានអាយុវែងនិងមានកម្លាំងខ្លាំងក្លាដូច្នេះគឺថាជាង 85% នៃអាហាររបស់ពួកគេគឺជាបន្លែធញ្ញជាតិផ្លែឈើសរាយសមុទ្រនិងសណ្ដែកសៀង
1: ការផ្ដល់អោយនិងការទទួលបាន
0: តើនៅក្នុងមេរៀននេះអ្នកបានរៀនពីអ្វីដែលល្អដែលជួយឲ្យអ្នកមានសុខភាពល្អនិងសប្បាយរីករាយដែរឬទេប្រហែលជាអ្នកកំពុងតែឆ្ងល់ថាបើគ្រួសាររបស់ខ្ញុំមិនញ៉ាំអាហារសុខភាពទាំងនេះតើឲ្យខ្ញុំញ៉ាំអាហារបែបនេះយ៉ាងម៉េចកើតនេះគឺជាឱកាសរបស់អ្នកក្នុងការជួយអ្នកផ្សេងទៀតហើយចូលចែកចាយមេរៀននេះជាមួយនឹងសមាជិកគ្រួសាររបស់អ្នកចូលអញ្ជើញពួកគេឲ្យសាកញ៉ាំបែបនេះជាមួយគ្នាចំនួន2សប្តាហ៍លោមើលចាត់ទុកថាវាជាបទពិសោធន៍មួយដ៏រំភើបទៅចោះនោះអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងទទួលបាននៅផលប្រយោជន៍ពីវាអ្នកអាចយកបន្លែផ្លែឈើដែលមានរសជាតិឆ្ងាញ់និងគុណភាពល្អមកផ្ទះរបស់អ្នកដើម្បីជួយឲ្យអ្នកនិងក្រុមគ្រួសាររបស់អ្នកកាន់តែមានភាពងាយស្រួលក្នុងការផ្លាស់ប្ដូរបើសិនជាសមាជិកគ្រួសាររបស់អ្នកមិនទាន់ចង់សាកល្បងញ៉ាំអាហារសុខភាពនេះជាមួយនឹងអ្នកទេឬក៏អ្នកមិនមែនជាអ្នកចំអិនអាហារសម្រាប់ខ្លួនឯងតែនោះចូលបន្ថែមបន្លែមួយចំនួនទៀតទៅលើអាហាររបស់អ្នកហើយកាត់បន្ថយសាច់សត្វឲ្យនៅក្នុងបរិមាណតិចមិនយូរប៉ុន្មានសមាជិកគ្រួសាររបស់អ្នកនឹងមើលឃើញពីអត្ថប្រយោជន៍នៃអាហារ ដែលមានជីវជាតិល្អនៅក្នុងជីវិតរបស់អ្នក
1: ដើមឈើនៃសុខភាពពេញលេញ
0: ជីវិតរបស់យើងប្រៀបបានដូចជាដើមឈើមួយដើមដែលមានមែក3ដើមដ៏រឹងមាំមួយនិងឫសជាច្រើនមែកទី1គឺជាសុខភាពខាងរាងកាយរបស់យើងមែកទី2គឺជាសុខភាពខាងផ្លូវចិត្តរបស់យើងនិងមែកទី3គឺជាសុខភាពខាងទំនាក់ទំនងរបស់យើងមែកទាំង3នេះទទួលឥទ្ធិពលពីអ្វីដែលយើងជឿដូច្នេះហើយដើមដ៏រឹងមាំគឺជាជំនឿផ្នែកព្រលឹងវិញ្ញាណដែលមានឫសជាច្រើនសម្រាប់ស្រូបយកសេចក្តីពិតដែលយើងអាននៅក្នុងព្រះគម្ពីរនិងសង្កេតឃើញនៅក្នុងធម្មជាតិនៅក្នុងមេរៀននេះយើងបានឃើញសេចក្តីពិតមួយដែលថាអ្នកនឹងទទួលបាននៅអ្វីដែលអ្នកសាបព្រោះមានជាប់តាក់ទងទៅនឹងសុខភាពរាងកាយរបស់យើងមែនអ្វីដែលយើងញ៉ាំចូលទៅមានឥទ្ធិពលយ៉ាងខ្លាំងទៅលើថាតើយើងមានជំងឺឬក៏អត់នោះសេចក្តីពិតនេះក៏ត្រូវដែរចំពោះសុខភាពផ្លូវចិត្តរបស់យើងបើសិនជាយើងបំពេញចិត្តគំនិតរបស់យើងដោយនៅគំនិតវិជ្ជមាននោះអារម្មណ៍របស់យើងក៏នឹងបានរីករាយឡើងដែរយើងក៏ទទួលនៅអ្វីដែលយើងសាបព្រោះនៅក្នុងទំនាក់ទំនងរបស់យើងដែរពីព្រោះនៅពេលណាដែលយើងធ្វើល្អចំពោះអ្នកណាម្នាក់នោះគេក៏ទំនងជាធ្វើល្អចំពោះយើងវិញដែរនៅពេលដែលយើងជឿលើសេចក្តីពិតនេះហើយយកវាមកប្រតិបត្តិនៅក្នុងគ្រប់ផ្នែកនៃជីវិតនោះយើងនឹងទទួលបាននូវផលប្រយោជន៍ជាច្រើនសេចក្តីពិតនេះប្រៀបបានដូចជាទឹកដែលកំពុងតែហូរចូលទៅក្នុងឫសឈើហើយជួយពង្រឹងមែកទាំងអស់ឲ្យមានភាពរឹងមាំដែលផលសម្រេចនោះគឺជាផ្កាដ៏ស្រស់ស្អាតនិងផ្លែដ៏មានឱជារសឈ្ងុយឆ្ងាញ
1: ់ស្រេចលឿនអ្នក
0: តើមេរៀននេះធ្វើឲ្យអ្នកមានអារម្មណ៍បែបណាដែរតើអ្នកគិតថានឹងធ្វើអ្វីជាមួយនឹងព័ត៌មានដ៏មានប្រយោជន៍នេះ
2: នៅពេលដែលអ្នកស្រីសាម៉ុនបានសិក្សាទៅលើឥទ្ធិពលនៃអាហារដែលមានជីវជាតិហើយនឹងគ្រោះថ្នាក់នៃការញ៉ាំសាច់សត្វរួចមកគាត់បានសម្រេចចិត្តធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរទៅញ៉ាំអាហារបួសទាំងស្រុងសពថ្ងៃនេះគាត់សប្បាយចិត្តណាស់ព្រោះ10ឆ្នាំកន្លងមកគាត់មិនមានជំងឺមហារីកទេគាត់រីករាយក្នុងការចែករំលែកនៅបទពិសោធន៍នៃការព្យាបាលរបស់គាត់ទៅអ្នកដទៃអ្នកស្រីសាម៉នបាននិយាយថាជំងឺមហារីកមិនមែនជាការកាត់ទោសឲ្យស្លាប់នោះទេបើសិនជាយើងឆាប់ដឹងពីវាព្យាបាលវាបានទាន់ពេលរួចហើយធ្វើការផ្លាស់ប្ដូររបៀបរស់នៅដោយដែលបានបង្ហាញនៅក្នុងកម្មវិធីស្ដារសុខភាពនោះអ្នកនឹងអាចជាសះស្បើយអ្នកស្រីសាម៉នបាននិយាយបន្ថែមទៀតថាផ្នែកនីមួយៗនៃកម្មវិធីស្ដារសុខភាពមានសារៈសំខាន់ខ្លាំងណាស់ផ្នែកទាំងអស់នៃកម្មវិធីនេះប្រៀបបានដូចជាច្រវាក់មួយខ្សែបើសិនជាកង់ច្រវាក់ណាមួយដាច់នោះច្រវាក់ទាំងមូលនឹងដាច់ចេញពីគ្នាហើយសុខភាពរបស់យើងក៏ទ្រុឌទ្រោមទៅតាមនោះដែរខ្ញុំសូមលើកទៅចិត្តបងប្អូនឲ្យសិក្សាពីកម្មវិធីស្ដារសុខភាពរួចហើយធ្វើតាមចំណុចនីមួយៗនៃកម្រងនេះម្ដងមួយជំហានម្ដងមួយជំហាន
0: ប្រហែលជាអ្នកមិនទាន់បានត្រៀមខ្លួនក្នុងការបោះបង់ចោលទាំងស្រុងនៅការញ៉ាំសាច់សត្វនៅឡើយទេ ប៉ុន្តែអ្នកអាចចាប់ផ្ដើមធ្វើឲ្យសុខភាពរបស់អ្នកមានភាពប្រសើរឡើងចាប់ពីឥឡូវនេះតើបានសូមមើលជម្រើសដែលនឹងបង្ហាញជូននៅបន្តិចទៀតនេះហើយជ្រើសរើសវាឲ្យបានច្រើនតាមដែលអាចធ្វើទៅបានបើសិនជាអ្នកចាប់ធ្វើវាពីឥឡូវនេះតើនោះអ្នកនឹងមិនបាត់បង់អត្ថប្រយោជន៍ណាមួយឡើយបើសិនជាអ្នកបងអង្គនៅនោះអ្នកនឹងបាត់បង់កម្លាំងសេចក្តីសុខនិងសុភមង្គលដែលកំពុងតែរង់ចាំអ្នកគម្រោងនេះមានភាពសាមញ្ញខ្លាំងណាស់ហើយអ្នកអាចធ្វើវាម្ដងមួយជំហានម្ដងមួយជំហានបានខ្ញុំនឹងញ៉ាំបន្លែផ្លែឈើស្រស់ស្រស់និងធញ្ញជាតិថែមជា3-4ភាគទៀតឲ្យបានជារៀងរាល់ថ្ងៃខ្ញុំនឹងកាត់បន្ថយការញ៉ាំសាច់សត្វខ្ញុំនឹងផ្ដោតចិត្តគំនិតរបស់ខ្ញុំទៅលើអ្វីដែលល្អខ្ញុំនឹងចែកចាយដំណឹងដ៏មានប្រយោជន៍នេះទៅដល់មិត្តភ័ក្តិនិងសមាជិកគ្រួសាររបស់ខ្ញុំសូមឲ្យមានក្តីសុខជាមួយនឹងសុខភាពដែលប្រសើរជាងមុនចូរចងចាំថាអ្នកនឹងទទួលបាននូវអ្វីដែលអ្នកសាបព្រោះ
1: ចំណុចដែលគួរគិតពិចារណាតន្ទិញនឹងគិត
0: អាសេចក្តីណាដែលពិតសេចក្តីណាដែលគួររាប់អានសេចក្តីណាដែលសុចរិតសេចក្តីណាដែលបរិសុទ្ធសេចក្តីណាដែលគួរស្រឡាញ់សេចក្តីណាដែលមានឈ្មោះល្អបើមានសគុណណាឬជាសេចក្តីសរសើរណានោះចូលពិចារណាពីសេចក្តីទាំងនោះចុះភីលីបចំពុក4:8រាល់ថ្ងៃនេះតើខ្ញុំដាក់អ្វីខ្លះចូលទៅក្នុងចិត្តគំនិតហើយនឹងរាងកាយរបស់ខ្ញុំមេរៀនយើងនៅថ្ងៃនេះសូមចប់តែត្រឹមនេះសូមអរគុណដែលបានទស្សនារឿងរ៉ាវដែលទាក់ទងទៅនឹងសុខភាពនេះខ្ញុំក៏សង្ឃឹមថាអ្នកនឹងបន្តទស្សនាមេរៀនស្ដារសុខភាពនេះជាបន្តទៅទៀតសូមអរគុណសូមជម្រាបលា
2: សូមកុំភ្លេចតាមដាននៅមេរៀនបន្ទាប់យើងនឹងបង្ហាញជូនបងប្អូននៅចំណុចសំខាន់សំខាន់ដូចតទៅនេះតើអ្វីដែលធ្វើឲ្យហត់នឿយអាចផ្ដល់ឲ្យខ្ញុំនៅកម្លាំងធម្មពលបានយ៉ាងដូចម្ដេច5ជំហានងាយងាយដើម្បីកាត់បន្ថយគ្រោះថ្នាក់នៃជំងឺគាំងបេះដូងជំងឺដាច់សរសៃឈាមក្នុងខួរក្បាលនិងជំងឺទឹកនោមផ្អែមបានយ៉ាងច្រើនការហាត់ប្រាណដែលជួយដល់ទំនាក់ទំនងដ៏យ៉ាប់យ៉ឺនរបស់អ្នកខ្ញុំសង្ឃឹមថានឹងបានជួបបងប្អូននៅពេលក្រោយទៀតសូមព្រះប្រទានពរសូមអរគុណសូមជម្រាបលា

0: បាទសូមគោរពជម្រាបសួរដល់លោកគ្រូអ្នកគ្រូបងប្អូនក្រុមជំនុំទាំងអស់ហើយជម្រាបសួរដល់បងប្អូនដែលមានវត្តមានក្នុងការស្ដាប់តាមការ live បាទសូមសរសើរនិងអរគុណព្រះអង្គសុខសប្បាយអត់ថ្ងៃនេះបាទនៅថ្ងៃនេះខ្ញុំមានវិធានបទមួយដែលមានចំណងជើងថារូបកាយតែមានអវយវៈជាច្រើនអញ្ចឹងយើងដឹងហើយថាយើងមានរូបកាយយើងមានអវយវៈជាច្រើនសម្រាប់ត្រូវត្រង់រូបកាយយើងទាំងអស់គ្នាបាទនៅក្នុងកូរិនថូសខ្សែទី1ជំពូក12ខ12យើងនឹងឃើញថាតើព្រះចង់បង្រៀនយើងពីអ្វីខ្លះបាទនៅក្នុងកូរិនថូសខ្សែទី1ជំពូក12ខ12រហូតដល់ខ27
1: ត្បិតដូចជារូបកាយមួយមានអវយវៈជាច្រើនតែអវយវៈទាំងនោះទោះមានច្រើនក៏ពិតគង់តែរួមគ្នាមកជារូបតែមួយទេនោះព្រះគ្រីស្ទក៏ដូច្នោះដែរ
0: ជាងនៅក្នុងព្រះគម្ពីរព្រះអង្គបានមានព្រះបន្ទូលថាត្បិតដូចជារូបកាយមួយដែលមានអវយវៈជាច្រើនតែអវយវៈទាំងនោះទោះជាច្រើនក៏ពិតគង់តែរួមគ្នាមកតែមួយទេនោះព្រះគ្រឹះក៏ដូច្នោះដែរជាងនៅក្នុងរូបកាយយើងមានអីខ្លះបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមានអីខ្លះមានដៃមានភ្នែកមានជើងមានច្រមុះបាទមានយើងច្បាស់ណាស់ថាយើងមានរូបកាយជាច្រើននៅក្នុងរាងកាយរបស់យើងតែព្រះអង្គថាម៉េចទាំងអស់នោះរួមគ្នាមកតែមួយដូចអង្គព្រះគ្រីស្ទដែរអង្គព្រះគ្រីស្ទព្រះអង្គមានព្រះបន្ទូលថាម៉េចរួមគ្នាមកតែមួយដូចអង្គព្រះគ្រីស្ទព្រះអង្គព្រះអង្គក៏មានរូបកាយតែមួយដែរព្រះអង្គចង់ប្រស្រ័យទាក់ទងជាមួយយើងរួមគ្នាជាមួយនឹងយើងទាំងអស់គ្នាឥឡូវសូមបន្តទៅខ13ត្បិតយើងទាំងអស់គ្នានោះទោះបើជាសាសយូដាឬសាសក្រិចបាវបំរើឬអ្នកជាក្តីយើងបានទទួលបុណ្យជ្រមុជចូលក្នុងរូបកាយតែមួយដោយសារព្រះវិញ្ញាណតែមួយហើយគ្រប់គ្នាក៏បានត្រូវផឹកពីព្រះវិញ្ញាណតែមួយដែរបាទយើងឃើញនៅក្នុងព្រះបន្ទូលព្រះអង្គគឺទីតួអង្គមួយដែលយើងទាំងអស់គ្នាដឹងថាព្រះអង្គគឺជាព្រះមានតែមួយអង្គគត់សម្រាប់សង្គ្រោះយើងទាំងអស់គ្នាអត់មានណាក្រៅពីព្រះអង្គទេអញ្ចឹងយើងឃើញថានៅក្នុងនេះព្រះអង្គឲ្យយើងរួបរวมគ្នាមកតែមួយណាមិនថាសាសក្រិចមិនថាសាសយូដាឬសាសដតីផ្សេងទៀតមិនថាបាវបំរើឬខ្ញុំបំរើយើងទេអញ្ចឹងព្រះអង្គឲ្យយើងរួមមកតែមួយរួមគ្នាតែមួយមកខាងឯវិញ្ញាណយើងឃើញនៅក្នុងនេះច្បាស់នៅពេលដែលព្រះអង្គមានព្រះបន្ទូលនៅក្នុងនេះយើងឃើញថាបងប្អូនមួយចំនួនឬគឺជាតិសាសមួយចំនួនតែងតែគិតថាអូនេះសាសអញឯងនោះសាសគេតែព្រះអង្គបានបង្រៀនយើងអត់ឲ្យយើងគិតពីចំណុចនឹងទេសាសណាក៏ដូចជាសាសណាបាទបងប្អូនយើងទាំងអស់គ្នានឹងរួមសេចក្តីមកគឺសាសរបស់ផងព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទអញ្ចឹងបានព្រះអង្គមានព្រះបន្ទូលថាមិនថាសាសក្រិចឬសាសយូដាឬក៏បាវបំរើប្រងឲ្យយើងស្រឡាញ់ប្រងឲ្យយើងរួបរวมគ្នាតែមួយមកឯព្រះអង្គអញ្ចឹងយើងឃើញក្នុងខនេះបានបញ្ជាក់ម្ដងហើយម្ដងទៀតណារួមគ្នាក្នុងព្រះគ្រីស្ទណាយើងមានព្រះអង្គជាតួគំរូនៃយើងទាំងអស់គ្នាក្នុងជីវិតព្រះអង្គអត់បានប្រកាន់ព្រះអង្គអត់បានយកទោសបីចំពោះបងប្អូនអ្នកណាម្នាក់ទេព្រះអង្គឲ្យយើងរួមគ្នាមកឯព្រះអង្គដូចជាព្រះអង្គបានយាងពីលើឋានសួគ៌ដើម្បីយកជាតិជាមនុស្សដើម្បីទំនាក់ទំនងយើងជាមួយនឹងព្រះអង្គអញ្ចឹងបានប្រងឲ្យយើងមិនប្រកាន់ពូជសាសន៍ប្រកាន់ថាបំរើឬបាវបំរើយើងទេប្រងឲ្យយើងរួមគ្នាមកតែមួយក្នុងព្រះអង្គអញ្ចឹងយើងឃើញខ14មួយទៀតរូបកាយមិនមែនសុទ្ធតែជាមានអវយវៈតែមួយនោះទេគឺមានច្រើនវិញអញ្ចឹងមានន័យថាម៉េចរូបកាយយើងតួខ្លួនយើងទាំងមូលមិនមានសិតតដៃសុទ្ធទេហើយក៏មិនមានតែជើងសុទ្ធដែរអាចមានភ្នែកអាចមានច្រមុះដូចយើងបាននិយាយមិញហើយចុះបើយើងមានតែដៃសុទ្ធថាយើងទៅដើរទៅណារួចហើយបើយើងមានតែជើងសុទ្ធយើងទៅចាប់កាន់អីកើតវាពិបាកទេវាមិនស្រួលទេអញ្ចឹងបានព្រះអង្គថារូបកាយយើងមានមួយប៉ុន្តែអវយវៈមានជាច្រើនសម្រាប់ទ្រទ្រង់រាងកាយយើងសម្រាប់យើងមានចលនាបម្រើការងារផ្សេងផ្សេងសម្រាប់ទ្រទ្រង់ក្នុងរាងកាយរបស់យើងដៃសម្រាប់ធ្វើការមួយចំនួនចាប់កាន់របស់អីផ្សេងផ្សេងដែលយើងត្រូវការហើយជើងសម្រាប់យើងដើរធ្វើអ្វីដែលល្អដែលត្រឹមត្រូវឬក៏យើងធ្វើកិច្ចការងារមួយចំនួននៅក្នុង គេអាចថានៅក្នុងគ្រួសាររបស់យើងឬនៅក្នុងក្រុមជំនុំរបស់ផងយើងឯភ្នែកយើងមាននៅក្នុងរាងកាយយើងដែរសម្រាប់សម្លឹងមើលណាចិត្តមិនថាចិត្តមិនថាឆ្ងាយ

មិនអោយយើងទៅនិយាយរីពីអ្នកដទៃទេយើងសរសើរដំកើងពីព្រះនេះហេតុផលដែលព្រះអង្គចង់បង្រៀនយើងសាវកពលបានប្រាប់យើងច្បាស់នៅទីនេះរួមមកតែមួយគឺរួមមកឯព្រះអង្គធ្វើការបំរើព្រះអង្គអស់ពីចិត្តធ្វើការផ្សាយដំណឹងល្អឲ្យអស់ពីចិត្តនេះជាគោលដៅរបស់ផងព្រះអង្គមិនមែនបកង់បកើតរូបកាយយើងមកជើងរបស់យើងមកភ្នែករបស់យើងមកមាត់យើងមកដើម្បីនិយាយអាក្រក់ពីអ្នកដទៃទេបងអង្គបង្កើតរូបរាងកាយយើងមកគឺដើម្បីដំកើងស្រីល្អរបស់ផងព្រះអង្គរួមគ្នាធ្វើរួមគ្នាធ្វើដូចជាក្នុងរាងកាយយើងចឹងមានដៃមានជើងមានច្រមុះមានភ្នែកសម្រាប់ធ្វើស្រីល្អដល់ខ្លួនយើងព្រះអង្គចង់ឲ្យយើងធ្វើអញ្ចឹងថ្វាយការងារនឹងទៅព្រះហើយយកបើយើងបង្កើតការងារនឹងមកដោយសារដៃទៅយករបស់គេមាត់និយាយមិនល្អតែព្រះអង្គសប្បាយចិត្តទេព្រះអង្គសប្បាយទេថាអត់ទេព្រះអង្គមិនបានឲ្យយើងធ្វើអញ្ចឹងទាល់តែសោះព្រះអង្គឲ្យយើងធ្វើការទាំងអស់នេះដើម្បីរួមគ្នាមកដើម្បីដំកើងស្រីល្អរបស់ផងព្រះយើងរួមគ្នាមកតែមួយសម្រាប់ធ្វើការល្អអញ្ចឹងយើងសូមទៅមើលខ15បើសិនជាជើងនឹងនិយាយថាអញមិនមែនជារបស់ផងរូបកាយទេពីព្រោះអញមិនមែនជាដៃនោះតើមិនមែនជារបស់ផងរូបកាយដោយហេតុតែប៉ុណ្ណោះឬអីឃើញព្រះអង្គបានប្រាប់ទេតវៈពលបានកត់ត្រាទុកនៅក្នុងព្រះបន្ទូលប្រាប់យើងថាជើងអត់មានសិទ្ធិទៅប្រកែកអញ្ចឹងទេដៃក៏អត់មានសិទ្ធិប្រកែកថាខ្ញុំមិនមែនជារូបកាយមិនមែនជាអវយវៈសម្រាប់រូបកាយទេថាអត់ទេឥឡូវឧទាហរណ៍ថាយើងកាត់ដៃយើងមកជាងចេញមើលស្រួលអត់ថាអត់ទេពោលព្រះអង្គចង់បង្រៀនយើងឲ្យយើងចេះសាមគ្គីគ្នាឲ្យយើងចេះអប់រំគ្នាឲ្យយើងចេះចូលរួមចំណែកក្នុងការងារបម្រើព្រះជាម្ចាស់នៅកន្លែងនេះហើយជាបងប្អូនធ្លាប់មានបទពិសោធន៍នៅពេលខ្លះយើងគិតថាយើងខ្ញុំលើកឧទាហរណ៍ខ្លីទៅចុះមកពេលដែលយើងទទួលទានអាហារណាពេលដល់ម៉ោងកាពះវាឃ្លានណាមាត់ឃ្លានណាស្រាប់តែជើងនឹងដឹងមិនដែរខ្ជិលដើរទៅណាមានធ្លាប់ទេមានធ្លាប់មានគិតអញ្ចឹងឯងអូខ្ញុំខ្ជិលដើរទៅណាឆ្ងាយពេកមានធ្លាប់អញ្ចឹងអត់សំបីតារាងកាយរបស់យើងក៏នៅមានគិតអញ្ចឹងដែរចិត្តយើងបញ្ជាទៅជើងថាអូខ្ញុំខ្ជិលដើរទៅណាវូឆ្ងាយខ្ជិលហូបប៉ុន្តែមាត់នោះវាឃ្លានទៅហើយបើចង់ឲ្យគេយកមកឲ្យពេលខ្លះយើងអាចមានគំនិតអញ្ចឹងប៉ុន្តែព្រះអង្គអត់ឲ្យយើងធ្វើអញ្ចឹងទាល់តែសោះព្រះអង្គមិនបង្រៀនយើងឲ្យតែមួយគត់គឺចេះរួមសាមគ្គីគ្នាបាទខ16ហើយបើសិនជាត្រជៀកនឹងនិយាយថាអញមិនមែនជារបស់ផងរូបកាយទេព្រោះអញមិនមែនជាភ្នែកនោះតើមិនមែនជារបស់ផងរូបកាយដោយហេតុតែប៉ុណ្ណោះទេឬអីអានេះបើយើងនិយាយស្រួលស្ដាប់ទៅរាងកាយរបស់យើងនឹងប្រកែកគ្នាប្រចាំគ្នាដូចពាក្យចាស់ចាស់គេតែនិយាយថាជើងខំដើរដៃខំធ្វើការដល់ពេលឆ្ងាញ់ឆ្ងាញ់មាត់ឆ្អែតឆ្អែតឫកាពះនោះត្រង់នេះព្រះអង្គចង់ប្រាប់បង្ហាញចង់បង្រៀនយើងថាការទាំងអស់នឹងធ្វើការរួមគ្នាមកតែមួយអត់មានបញ្ហានៅក្នុងការគិតអវិជ្ជមានទេព្រះអង្គឲ្យយើងគិតរឿងដែលល្អបងប្អូនមួយចំនួនក៏គិតអាចគិតឃើញដូចខ្ញុំដែរយើងដឹងទាំងអស់គ្នាថាព្រះអង្គចង់បង្រៀនយើងឲ្យរួមគ្នាដើម្បីបម្រើកិច្ចការងារព្រះអង្គមានបញ្ហាក្នុងគ្រួសារមានបញ្ហានៅក្នុងក្រុមជំនុំមានបញ្ហាដល់តិចទៀតយើងចេះចូលរួមអធិដ្ឋានត្រាប់ជូនគាត់នេះជាការងារមួយដ៏ល្អដែលត្រឹមត្រូវសម្រាប់ការងារបម្រើព្រះជាម្ចាស់មិនមែនគិតថាអូមានការងារនេះមិនមែនរបស់ខ្ញុំទេមានតួនាទីខ្ញុំទេអត់មានជំនាញខ្ញុំទេជំនាញខ្ញុំរឿងផ្សេងអត់ទេព្រះអង្គចង់ឲ្យយើងរួមគ្នាធ្វើការងារនេះសម្រាប់ការងារព្រះអង្គខ17បើរូបកាយទាំងស្រងសុទ្ធតែជាភ្នែកនោះនឹងស្ដាប់នៅត្រង់ណាបើរូបកាយទាំងស្រងសុទ្ធតែទីត្រជាកនោះតើនឹងក្លិននៅត្រង់ណាបាទបើសិនជារូបកាយយើងសិតទៅជាច្រមុះសិតជាអីហ្នឹងតែ

0: យើងអាចមើលឃើញទេបើអត់ភ្នែកហើយចុះបើសិនតែភ្នែកសុតនឹងចំោះយើងដឹងក្លិននេះអត់ទេអានឹងគេហៅរូបកាយអត់ប្រហែលគេហៅជន់ពិការហើយប្រងចង់ប្រាប់យើងថាមិនអោយយើងចាំការងារប្រចាំការងារទេពាក្យខ្មែរយើងថាប្រចាំចង់អោយយើងធ្វើការទាំងអស់នេះឯងបង្រៀនយើងប្រាប់យើងអំពីផ្នែកនីមួយនីមួយនៃអវយវៈរួមគ្នាមកធ្វើការងារមិនបាច់ប្រចាំគ្នាមិនចាំបាច់តួនាទីនេះតួនាទីនោះឬការងារគ្រូនេះឬការងារគ្រូនោះទេយើងរួមគ្នាធ្វើថ្វាយស្រីល្អទៅព្រះអង្គបាទអញ្ចឹងហើយបានលោកសាវកពលផ្ដាំម្ដងហើយម្ដងទៀតលើកប្រៀបធៀបឲ្យយើងយល់នៅក្នុងចំណុចត្រង់នេះព្រោះយើងពេលខ្លះគិតដូចគ្នាប៉ុន្តែការធ្វើវាខុសគ្នាគ្រាន់តែការគិតខ្ញុំគិតថាគិតដូចគ្នាប៉ុន្តែការធ្វើការអនុវត្តវាអត់ដូចគ្នាពីព្រោះការដែលយើងធ្វើយើងចង់បងប្អូនខ្លះគាត់ស្ម័គ្រចិត្តជួយបងប្អូនខ្លះគាត់អស់ពីចិត្តបងប្អូនខ្លះគាត់មានពេលវេលាបងប្អូនខ្លះក៏មានចូលរួមជាស្អីផ្សេងអានឹងឲ្យការចូលរួមបងប្អូនខ្លះគាត់បកកែគាត់ទ្រឹស្ដីទៅកែជាយោបល់ជាគំនិតទៅបងប្អូនខ្លះគាត់បានតែនិយាយដែរប៉ុន្តែគាត់ខ្វះការចូលរួមព្រះអង្គអត់ចង់ឲ្យយើងមានបញ្ហានៅក្នុងចំណុចហ្នឹងប៉ុន្តែព្រះអង្គសូមឲ្យយើងរួមគ្នាមកតែមួយកុំប្រកាន់គ្នាគេថាអូអញភ្នែកអញមើលអញមើលតែទៅមុខបានហើយបជាឲ្យតែជើងដើរទៅជឿនអីក៏ជឿនទៅព្រោះយើងអត់គេចនេះជាបញ្ហាខ18តែព្រះទ្រួងដាក់ចុះនៅអវជីវៈនីមួយនីមួយក្នុងរូបកាយតាមព្រះហឫទ័យទ្រួងបាទនៅក្នុងរាងកាយយើងព្រះអង្គបានដាក់អវជីវៈនៅក្នុងរាងកាយយើងរួចស្រេចដូចខខាងលើយើងបានអានជាមួយគ្នាមាញ់មាញ់មានដៃមានភ្នែកមានច្រមុះមានជើងសម្រាប់នឹងទ្រទ្រង់រាងកាយយើងរួមគ្នាធ្វើដើម្បីឲ្យបានទ្រទ្រង់ការងារបម្រើព្រះអង្គខ19បើគ្រប់ទាំងអស់សុទ្ធតែជាអវិជ្ជាតែមួយនោះតើរូបកាយនឹងទៅឯណាបាទអញ្ចឹងបើសិនឧទាហរណ៍ថារងរូបកាយយើងនឹងអវិជ្ជាតែមួយអូមកថាក្នុងរូបកាយនឹងវាអត់មានដៃមានភ្នែកមានអីទេមានតែជើងទេតើទៅរួចអត់ថាអត់រួចទេព្រោះទៅមិនរួចបំដើមិនធ្លាក់កឡុកឡូវនោះការងារព្រះអង្គមួយចំនួននៅកន្លែងហ្នឹងការងារព្រះអង្គមានចំនួននៅកន្លែងហ្នឹងដោយសារហេតុអីពីព្រោះពេលខ្លះយើងធ្វើដូចកាលខ្ញុំឧទាហរណ៍ខ្លួនខ្ញុំជាដើមពេលខ្លះរបស់វាធ្ងន់យើងមិនអាចលើកម្នាក់ឯងរួចទេត្រូវការបងប្អូនត្រូវការអ្នកចិត្តខាងត្រូវការកូនត្រូវការអ្នកផ្សេងជាជួយលើកយើងព្រះអង្គចង់បង្ហាញអញ្ចឹងឲ្យយើងរួមគ្នាជួយគ្នាធ្វើបាទចឹងការងារបម្រើព្រះអង្គមិនសម្រាប់តែខ្ញុំសម្រាប់លោកគ្រូណាម្នាក់ទេទាំងធ្វើការរួមគ្នាទាំងអស់ក្នុងកិច្ចការងារបម្រើព្រះបាទសូមកល20តែមានអវិជ្ជាច្រើនវិញប៉ុន្តែរូបកាយតែមួយទេនេះកន្លែងនេះបានច្បាស់រូបកាយតែមួយអវិជ្ជាច្រើនដូចយើងបានលំអិតខាងលើមាញ់មិញយើងមានដៃមានអីសម្រាប់មើលអឺសំទោសស្រាប់កាត់ចាប់កាន់យើងដើរយើងហាត់ក្លិនយើងមើលឃើញដឹងរសជាតិសម្រាប់រាងកាយរបស់យើងខ21ហើយភ្នែកពុំអាចនិយាយទៅដៃថាអញមិនមែនត្រូវការនឹងឯងទេឬក្បាលក៏និយាយទៅជើងថាអញមិនត្រូវការនឹងឯងនោះឡើយព្រះអង្គចង់ប្រាប់យើងថាកន្លែងនេះមិនឲ្យយើងប្រកាន់ឬក៏អវិជ្ជាណាមួយទេព្រះអង្គចង់ប្រាប់យើងថាអត់ពីឯងទៅក៏អញធ្វើកើតដែរផងអត់ចង់ទាំងទេឬមួយក៏ថ្ងៃកុំបានអញណាសំទោសណាខ្ញុំនិយាយពីអញដោយសារនៅក្នុងនេះមានពាក្យនឹងដែរប្រងឲ្យយើងរួមគ្នាមកនឹងព្រះអង្គព្រះអង្គគំគិតថាមានតែខ្ញុំឬមានតែអ្នកឯងឬក៏មានតែអ្នកនោះអត់ទេព្រះអង្គអត់ចង់ឲ្យយើងធ្វើអញ្ចឹងទេអញ្ចឹងនៅក្នុងខ20បាន20 21នេះព្រះអង្គប្រាប់ចាអត់មានអ្នកណាទាំងអស់គឺរួមគ្នាមកតែមួយអត់មានអ្នកណាប្រកែទេព្រះអង្គថាសំខាន់ទាំងអស់គ្នានេះក៏សំខាន់ជើងក៏សំខាន់ដាតក៏សំខាន់ណាដៃក៏សំខាន់ទាំងអស់នៅក្នុងរាងកាយរបស់ផងយើងខ22ប៉ុន្តែអស់ទាំងអវយវៈក្នុងរូបកាយដែលមើលទៅដូចជាខ្សោយជាងគេ នោះមានប្រយោជន៍ជាជាងវិញនៅក្នុងរាងកាយរបស់ផងយើងពេលខ្លះយើងគិតថាងរាងកាយខ្លះមើលទៅដូចជាអត់មានប្រយោជន៍ទេយើងកុំគិតអញ្ចឹងនេះចង់ប្រាប់យើងថាងបុគ្គលម្នាក់នេះមើលទៅដូចអត់មានប្រយោជន៍ទេយើងគិតអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងជួបនៅបញ្ហាជួបនៅមានចំណុចអវិជ្ជមានគិតពេលខ្លះអូម្នាក់នឹងមានប្រយោជន៍ស្រាប់ខ្ញុំជិលរាប់ជិលរោព្រះអង្គឲ្យយើងមើលរាងកាយរបស់យើងទាំងមូលខ្ញុំទាន់អានមើលគេតែរាងកាយយើងមួយណាដែលខ្សោយជាងគេឬក៏ពិសេសជាងគេអត់មានទេពិសេសទាំងអស់ក្នុងរាងកាយរបស់យើងល្អទាំងអស់សម្រាប់ធ្វើការងារបម្រើព្រះអង្គសាវកពលចង់បញ្ជាក់ថាពេលខ្លះយើងមិនសូវឲ្យតម្លៃអ្នកដែលទុនខ្សោយប្រមាណទេមើលឃើញអ្នកផ្សេងមើលទៅឃើញអ្នកដតីល្អជាងអ្នកដែលក្រខ្សត់អ្នកដែលទុនខ្សោយតែព្រះអង្គនៅចំណុចនេះព្រះអង្គប្រាប់យើងថាអ្នកទាំងអស់នោះជាពិសេសសំខាន់សម្រាប់យើងថ្ងៃនេះគាត់ជួយយើងមិនបានតែថ្ងៃក្រោយគាត់ជួយយើងបានខ23ហើយអវិជ្ជាណាមួយក្នុងរូបកាយដែលនឹកស្មានថាមិនគួររាប់អានប៉ុណ្ណោះនោះបើយើងបានរាប់អានលើសទៅទៀតអែអស់វិជ្ជាណាអឺសំទោសអែអវិជ្ជាណារបស់យើងដែលមិនល្អមើលនោះបានល្អមើលកាន់តែខ្លាំងឡើងទៅទៀតបាទសូមអរគុណនៅក្នុងខនេះសម្រាប់លើកទឹកចិត្តយើងទាំងអស់គ្នាដូចខ្ញុំបាននិយាយបានដើមមិញពេលខ្លះយើងមើលរឿងដែលគិតថាมันសូវល្អសម្រាប់យើងប៉ុន្តែពេលខ្លះយើងត្រូវគិតរឿងដែលគាត់នឹងអាចធ្វើបាននៅថ្ងៃខាងមុខឬថ្ងៃខាងក្រោយទៀតបាទយើងមិនអោយយើងសាវកពលយើងវាសាវកពលប្រចង់ប្រាប់យើងថាកុំអោយយើងវាតម្លៃទៅលើអវិជ្ជារបស់យើងឥឡូវរាងកាយណាយើងរាងកាយយើងណាមួយឬអវិជ្ជាយើងណាមួយនៅក្នុងរាងកាយថាអត់មានប្រយោជន៍ឬក៏ខ្សោយអញ្ចឹងសូមទៅមើលខ24តែអវិជ្ជាណារបស់យើងដែលល្អមើលនោះមិនត្រូវធ្វើអ្វីទេដូច្នោះត្រួសត្រងផ្សំរូបកាយព្រមទាំងប្រទៀនឲ្យអវិជ្ជាណាដែលខ្វះបានប្រសើរលើសជាងគេទៅទៀតបាទចឹងយើងឃើញនៅក្នុងជីវៈរបស់យើងឬការកិច្ចការងារបម្រើព្រះអង្គមួយចំនួនឬបងប្អូនមួយចំនួនដែលគាត់គិតថាពួកនឹងបម្រើការងារព្រះអង្គកើតទេឬក៏គាត់ធ្វើការបម្រើកិច្ចការមួយចំនួនមិនកើតទេប៉ុន្តែព្រះអង្គប្រាប់យើងថាម៉េចគាត់មានអំណោយទានផ្សេងពីយើងមួយទៀតនៅអ្វីដែលយើងធ្វើកើតគាត់នឹងធ្វើកើតខ25ដើម្បីមិនឲ្យមានសេចក្តីបែកខ្ញែកគ្នាក្នុងរូបកាយឡើយតែឲ្យអវិជ្ជាទាំងប៉ុន្មានបានជួយគាំពារគ្នាទៅវិញទៅមកណាសាវកពលបញ្ជាក់ត្រេះច្បាស់អញ្ចឹងយើងឃើញថាអវិជ្ជារបស់យើងមានរូបកាយសំទោសក្នុងរូបកាយរបស់យើងមានអវិជ្ជាច្រើនដើម្បីរួមមកផ្សំគុំគ្នាមកដើម្បីទ្រង់រូបកាយរបស់យើងរាងកាយរបស់ផងយើងប្រងមិនឲ្យយើងបែកខ្ញែកទេព្រះអង្គអំណោយយើងបែកបាក់ទេបន្តិចទៀតយើងនឹងឃើញតើមានអីកើតឡើងក្នុងរឿងនេះហើយចុះបើសិនឧទាហរណ៍ថាដៃយើងឈឺឧទាហរណ៍ថាមុតបលាតន្ទីទេរាងកាយយើងមានបញ្ហាកើតឡើងវាឈឺទាំងអស់ប្រហែលជា2-3ថ្ងៃថ្ងៃមុនកូនទាខ្ញុំក៏ថាមិនក៏ថាប៉ាថ្ងៃនេះខ្ញុំអត់ទៅរៀនទេកកអាកកបន្តិចមិនទៅរៀនទេគ្រុនហើយចឹងមានន័យតែបញ្ហាក្អកមួយហ្នឹងក៏អត់ទៅរៀងកើតទេបាទពួកគូក៏ថាមិនអោយទៅទេខ្លាចឆ្លងគេយើងគិតតែរឿងតិចមួយផងហើយចុះបើសិនជាមានអីមុតដូចខ្ញុំបាននិយាយមិញចឹងថាបលាមុតឬក៏បិទមុតឬក៏ស្អីមុតផ្សេងទៅរាងកាយរបស់យើងឈឺប៉ុណ្ណាវាច្បាស់ជាឈឺទូទាំងរាងកាយរបស់យើងហើយវាអត់មានឈឺតែមួយកដប់នឹងទេអត់ឈឺតែកន្លែងស្នាមមុតនឹងទេអ្វីដែលសំខាន់នោះអាចិត្តរបស់យើងនេះវាអត់ចង់ធ្វើអីសោះអញ្ចឹងកន្លែងនេះព្រះអង្គថាម៉េចរាងកាយអវិជ្ជារូបកាយយើងទាំងមូលសំខាន់ពិសេសទាំងអស់ត្រឡប់មកវិញបងប្អូនយើងទាំងអស់គ្នាក្រុមជំនុំយើងទាំងអស់គ្នាជារូបកាយរបស់ព្រះវិហារមិនចាំរបស់អ្នកណាម្នាក់ទេរួមគ្នាដើម្បីធ្វើកិច្ចការងារបម្រើព្រះអង្គនៅក្នុងព្រះវិហារមិនមែនរបស់ខ្ញុំមិនមែនរបស់គ្រូអ្នកគ្រូវិនឌីមិនមែនរបស់គ្រូធីមិនមែនរបស់គ្រូណាផ្សេងម្នាក់ទេរួមគ្នាដើម្បីការងារបម្រើព្រះអង្គ ចឹងបើសិនយើងឃើញបុគ្គលណាម្នាក់គាត់មិនស្រួលគាត់ឈឺយើងទាំងអស់គ្នាផ្សេងទៀតឈឺអត់ច្បាស់ជាឈឺហេតុអីមកខ្ញុំថាឈឺពួកគាត់យើងកំពុងតែគិតអានឹងឯងឈឺនោះខ្វល់ខ្វាយពីគាត់គាត់ជាហើយនៅគាត់សុខស្រួលហើយនៅណាគាត់បានទទួលទានអាហារហើយនៅនេះហើយជាការដែលយើងរួបរួមគ្នាក្នុងព្រះគ្រីស្ទដូចនៅក្នុងព្រះគម្ពីរព្រះអង្គបានប្រាប់ថាយើងជារូបកាយតែមួយអញ្ចឹងបើបងប្អូនមានបញ្ហាខ្ញុំក៏មានបញ្ហាបើបងប្អូនឈឺខ្ញុំក៏ឈឺអានេះជារូបកាយតែមួយយើងខ្វល់ខ្វាយអំពីគាត់បាទខ្វល់ខ្វាយអំពីគាត់បាទខ26ដូច្នេះបើអវយវៈមួយឈឺនោះទាំងអស់នឹងឈឺជាមួយគ្នាបើមួយបានដំកើងឡើងនោះទាំងអស់ក៏បានរីករាយជាមួយគ្នាដែរឃើញទេអញ្ចឹងបើសិនជារូបកាយរបស់ផងយើងបានសុបាយមិនឈឺសុខភាពល្អរាងកាយរបស់យើងក៏សុបាយចិត្តដែរចិត្តយើងក៏សុបាយចិត្តថាខ្ញុំថ្ងៃនេះមានសុខភាពល្អខាងនេះខ្ញុំសុបាយហើយចុះបើសិនជារាងកាយយើងឈឺហើយយើងទៅណារួចយើងមានអីកើតឡើងនៅក្នុងជីវិតយើងអញ្ចឹងសូមយើងគិតនៅកន្លែងនេះឲ្យបានច្បាស់បាទសូមបន្តទៅមួយខទៀតខ27ជាខចុងក្រោយដូចបងស្រីក៏បានអានឲ្យមិញអ្នករាល់គ្នាជារូបកាយនៃព្រះគ្រីស្ទហើយជាអវយវៈរបស់ផងរូបកាយរៀងខ្លួនយើងទាំងអស់គ្នាជារូបកាយរបស់ផងព្រះអង្គជារូបកាយរបស់ផងព្រះគ្រីស្ទតែយើងយល់ពីពាក្យនឹងអត់បើយើងរូបកាយរបស់ព្រះគ្រីស្ទតែយើងទៅធ្វើអីសម្រាប់ព្រះអង្គព្រះអង្គបង្រៀនយើងអីខ្លះសម្រាប់យើងជារូបកាយរបស់ផងព្រះអង្គព្រះអង្គបង្រៀនគេសំទោសព្រះអង្គបង្រៀនយើងឲ្យលួចគេឬព្រះអង្គបង្រៀនឲ្យយើងដើរធ្វើអំពើអាក្រក់ថាអត់ទេព្រោះព្រះអង្គបង្រៀនយើងឲ្យធ្វើការងារល្អចុះបើយើងដើរជាមួយនឹងព្រះគ្រីស្ទយើងជារូបកាយរបស់ផងព្រះគ្រីស្ទតែយើងហ៊ានធ្វើការទាំងអស់នោះដែលមិនគួរក៏បីដែរឬទេយើងជារូបកាយរបស់ផងព្រះគ្រីស្ទហើយជាបងប្អូនលោកគ្រូអ្នកគ្រូបានយល់ច្រើនជាងខ្ញុំនៅចំណុចនេះពាក្យថាយើងជារូបកាយរបស់ផងព្រះអង្គយើងអត់មានសិទ្ធដើរទៅបង្កបញ្ហាអត់ដើរទៅបង្ករឿងដល់អ្នកដទៃព្រោះយើងជារូបកាយរបស់ផងព្រះអង្គខ្ញុំសូមលើកទីបន្ទាល់មួយខ្លីនៅក្នុងចំណុចនេះកាលពីសប្តាហ៍មុនខ្ញុំបានទៅធ្វើពិធីបុណ្យសពត្រឡងខ្ញុំហើយមានប៉ាម៉ាក់កូនកូនខ្លះគាត់បានទៅចូលរួមអរគុណសម្រាប់ការចូលរួមរបស់បងប្អូនលោកគ្រូអ្នកគ្រូហើយក៏អរគុណសម្រាប់ការលើកទឹកចិត្តដល់ក្រុមគ្រួសារនេះសពខ្ញុំបានទៅជែកលេងជាមួយលោកតាអាចារ្យម្នាក់ថ្ងៃចុងក្រោយរៀបនឹងមកផ្ទះហើយគាត់សួរខ្ញុំថាលោកអូនគាត់មុននោះហៅខ្ញុំលោកអូនថាអត់ឃើញដែរលោកអូនតង្គួយជក់បរិយឬក៏ញ៉ាំស្រាឲ្យមួយគេអញ្ចឹងខ្ញុំថាខ្ញុំអត់ទេអ៊ំអត់ទេពូខ្ញុំជាអ្នកជឿព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទខ្ញុំអត់ទទួលទានស្រាទេហើយក៏អត់ទទួលជិនបរិយដែរគាត់ភ្ញាក់ព្រឺតអញ្ចឹងបងប្អូនក្រុមគ្រួសារបងឯងនឹងសិតតែអ្នកជឿព្រះបាទគ្រួសារខ្ញុំទាំងអស់ទាំងកូនប្រសាខ្ញុំក៏អ្នកជឿព្រះយេស៊ូវដែរអើអញ្ចឹងមិនអត់ឃើញបងឯងមិនសូវចូលរួមការទទួលទានស្រាបរិយអីជាមួយពួកគេខិចឃើញតែពិធីការងារទាំងគ្រួសារទាំងបងប្អូនទៅពីនេះទៅចូលរួមគាត់ថាបាទខ្ញុំជាអ្នកជឿព្រះយេស៊ូវបងប្អូនខ្ញុំអ្នកដែលមកចូលរួមប្រហែលមុនហ្នឹងក៏គាត់ជាអ្នកជឿព្រះយេស៊ូវទាំងអស់គ្នាហើយចុះបើក្មួយខ្ញុំនោះជឿព្រះយេស៊ូវដែរនោះអត់ធ្វើដូចក្មួយឯងសោះគាត់ឆ្ងល់គាត់គាត់សួរខ្ញុំខ្ញុំក៏សួរគាត់វិញថាអត់ធ្វើអីគេពូមិនឲ្យរឹបឪពុកម្ដាយមិនឲ្យចូលរួមបន់ខ្ញុំបើកពីឆាច់ឆាច់ក្នុងទូរស័ព្ទឲ្យមើលអានខោកពីនេះខាងម្លាំងជុំ20តានេះបងនេះណាដែលថាជឿព្រះស៊ូមឲ្យប្រុសពងដែរហៅលោកពូក្មួយខ្ញុំវានិយាយអញ្ចឹងខ្ញុំមានឱកាសទៅជួយជាមួយគាត់នៅពេលដែលយើងបើកពីឲ្យគាត់អានភ្លាមគាត់ជពុក20ហ្នឹងនេះខាងម្លាំងទង10ជាងចុះមកក្រោមគាត់មិនត្រឹមតែអានហើយគាត់ឡើងទៅលើមីក្រូនិយាយទៀតឆ្ងាញ់អញ្ចឹងទៀតថាអរគុណព្រះនេះចំណុចមួយអញ្ចឹងបើយើងអ្នកតាំងខ្លួនយើងជាអ្នកដែលដើរជាមួយនឹងព្រះអង្គហេតុអីបានយើងទៅធ្វើអញ្ចឹងអញ្ចឹងបើសិនជាយើងទៅធ្វើអញ្ចឹងដូចពួកគាត់ប្រហែលជាមិនថាយើងអ្នកជឿព្រះយេស៊ូវដែរមែនអត់ថ្ងៃនោះនៅពេលដែលខ្ញុំបានទៅជេជាមួយគាត់ខ្ញុំសប្បាយចិត្តមែនទេនៅពេលបានផ្សាយដំណឹងល្អដល់គាត់ហើយគាត់សុំលេខទូរស័ព្ទគាត់ថាថ្ងៃណាមួយគាត់មកលេងពួកយើងហើយឃើញបងប្អូនមួយចំនួនដូចកូនកូនខាងបាត់ផ្លាយគាត់ទៅចូលរួមលងាចហើយយប់នឹង ហើយមានប៉ាម៉ាក់មានប៉ាជីបមានប៉ាពោអីទៅចូលរួមជាច្រើនគាត់ខ្លះខ្លែងជួយធ្វើនេះធ្វើនោះគាត់ឃើញថាអេពួកនេះមកពីណានេះដូចរឿងប្លែកប្លែកពួកយើងអត់ប្រកាន់ទេនេះជាដំណឹងល្អរបស់ព្រះគ្រីស្ទនេះជារឿងដែលយើងត្រូវតែធ្វើរួមគ្នាសម្រាប់ដំណឹងល្អរបស់ព្រះនេះជាចំណុចមួយខ្ញុំនិយាយឡើងព្រឹកខ្លួនអញ្ចឹងនេះរឿងដែលល្អដែលយើងផ្សាយដំណឹងល្អពីព្រះអង្គនេះហើយជាអវៈជីវៈដែលយើងធ្វើរួមគ្នាពេលសៀលដែលសៀលលោកគ្រូថងលោកសំតោះលោកគ្រូផលនិងលោកគ្រូផ្សេងទៀតបានទៅចូលរួមគូបឺតគូអីហើយគូណាតតើអីទៅចូលរួមសំតោះគូវត្តគាត់បានទៅចូលរួមថ្ងៃចុងក្រោយគាត់សួរទៀតគាត់សួរថាពួកនេះមកក្រោយមកពីណាគាត់ថាពួកខ្ញុំនេះជឿព្រះយេស៊ូវគាត់ជាប្រសើរទានតំបន់អូខ្ញុំស្មានថាពួកនឹងគេប្រកាន់អត់ចេះធ្វើបុណ្យខ្ញុំថាអត់ទេពួកខ្ញុំអត់ប្រកាន់រឿងធ្វើបុណ្យទេប៉ុន្តែចំណុចខ្លះក៏ខ្ញុំមិនគោរពដែរគាត់ថាអត់អីខ្លះគាត់សួរយើងណាការសាភះលោកគោរពរូបអរិយបាយសីលាធរអីហ្នឹងខ្ញុំអត់គោរពទេតែការចូលរួមពួកខ្ញុំចូលរួមអត់ប្រកាន់ទេអូចាំមើលថ្ងៃណាមួយខ្ញុំជើញលោកគ្រូមកចូលរួមអីចឹងខ្ញុំថាអត់អីទេព្រោះខ្ញុំចូលរួមនេះជាដំណឹងល្អសម្រាប់យើងទាំងអស់គ្នានេះព្រះអង្គចង់ប្រាប់យើងថាយើងជារូបកាយរបស់ផងព្រះអង្គហើយចុះបើរូបកាយយើងទៅប្រព្រឹត្តអាក្រក់តើដំណឹងល្អពនាមព្រះអង្គទៅកន្លែងណាដូចក្នុងពីបាននិយាយប្រាប់បាញ់នេះចឹងនេះចំណុចសំខាន់ដល់យើងទាំងអស់គ្នាដែលយើងត្រូវតែដើរជាមួយនឹងព្រះអង្គរួមគ្នាធ្វើដំណឹងល្អអញ្ចឹងនៅក្នុងខចុងក្រោយនេះព្រះអង្គថាយើងជារូបកាយរបស់ផងព្រះអង្គអញ្ចឹងបើយើងជារូបកាយរបស់ផងព្រះអង្គឧទាហរណ៍ថាខ្ញុំជាដៃរបស់ផងព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទចុះបើដៃខ្ញុំទៅលួចគេដៃខ្ញុំទៅយករបស់ផងគេថារាងកាយរបស់ផងព្រះអង្គមានអារម្មណ៍វាមិនយើងគិតខ្លួនយើងគិតថាប្រហែលជាយើងនឹងមិនសប្បាយចិត្តទេថ្ងៃនេះអញប្រហែលជាធ្វើខុសហើយអញ្ចឹងយើងទាំងអស់គ្នាយើងដឹងថាយើងជារូបកាយរបស់ផងព្រះអង្គសូមយើងប្រុងប្រយ័ត្ននៅពេលដែលយើងធ្វើខុសឬដោយប្រការណាមួយអញ្ចឹងយើងទាំងអស់គ្នាព្យាយាមនៅពាក្យទាំងអស់នេះនៅក្នុងព្រះគម្ពីរកូរិនថូសទី1ចំពុក12ខ12រហូតដល់27យើងរាងកាយរូបកាយអវៈជីវៈរបស់យើងសំខាន់ណាស់សម្រាប់ការធ្វើដំណើរស្រីល្អរបស់ផងព្រះជាម្ចាស់យើងចង់ក្រោយព្រះអង្គថាយើងជារូបកាយរបស់ព្រះគ្រីស្ទតែម្ដងគេមើលព្រះគ្រីស្ទអត់ឃើញទេគេមើលព្រះអង្គអត់ឃើញទេតែគេមើលនឹងធ្វើយើងធ្វើការប្រព្រឹត្តការនិយាយបើគេមិនដែលជឿព្រះយេស៊ូវផងមើលព្រះយេស៊ូវឃើញវាមិនប៉ុន្តែគេមើលនឹងធ្វើយើងធ្វើការប្រព្រឹត្តយើងធ្វើគេមើលឃើញយើងតាមរយៈនឹងសំទោសគេមើលឃើញព្រះយេស៊ូវតាមរយៈយើងនឹងបងថ្ងៃមួយថ្ងៃអង្គុយតែនិយាយតែរឿងស្អីផ្សេងមិនល្អគេមើលឃើញព្រះយេស៊ូវវាមិនយើងរាងកាយរបស់យើងអាវៈជីវៈរបស់យើងយើងតាំងខ្លួនយើងជាអ្នកព្រះគ្រីស្ទរួមគ្នាជាធ្វើការព្រះគ្រីស្ទវាមិនចឹងសូមយើងប្រុងប្រយ័ត្ននៅត្រង់នេះបើយើងខ្លួនយើងជាអវៈជីវៈរបស់ផងព្រះគ្រីស្ទហើយសូមយើងប្រុងប្រយ័ត្នទាំងអស់លោកអ្នកបងប្អូនទាំងខ្ញុំដែរពពោះការអស់នេះយើងមិនមែនធ្វើសម្រាប់ខ្លួនយើងទេយើងធ្វើសម្រាប់ព្រះយើងធ្វើសម្រាប់ដំកើងស្រីល្អរបស់ផងព្រះនៅពេលដែលយើងបង្ហាញទាំងធ្វើដែលយើងធ្វើដល់បងប្អូនអស់លោកគ្រូអ្នកគ្រូដល់សហគមន៍ទាំងឡាយឃើញគាត់ផ្លែគាត់ទេឃើញមានបងប្អូនទៅជួបរួមពិធីបុណ្យសពថ្ងៃមុនអញ្ចឹងគាត់សួរថាបងប្អូនមកពីណាច្រើនមែនលុយយប់ហើយហ្នឹងទៅដល់នោះប្រហែលជាម៉ោង8ជាងហើយខ្ញុំថាពួកក្រុមខ្ញុំជាអ្នកជឿព្រះយេស៊ូវអឺបានគាត់ចាប់ដើមភ្ញាក់ផ្អើលនៅអ្វីដែលបងប្អូនយើងទៅមួយចំនួនអញ្ចឹងពួកយើងអត់ទៅកពេកកពករឿងស្អីស្អីទេគាត់ថាមានអីយើងគាត់ជួយហ្នឹងពួកយើងជួយហ្នឹងឲ្យតែការងារគាត់ត្រូវការពួកយើងជួយយើងជួយមិនថារឹសសម្រាប់មិនថាបោះមិនថាសម្អាតឬក៏ជួយចុងផៅអីទេអញ្ចឹងបានគាត់ផ្លែកគាត់សួរយើងថាហេតុអីបានពួកយើងរៀងចម្លែកខ្ញុំថាពួកខ្ញុំជាអ្នកជឿព្រះយេស៊ូវខ្ញុំអត់ប្រកាន់រឿងចឹងចឹងទេអ្វីដែលខ្ញុំមានធ្វើខ្ញុំអាចធ្វើបានខ្ញុំជួយគ្រប់បែបនេះជាសេរីល្អរបស់ផងព្រះអង្គតាមរយៈអ្វីដែលយើងធ្វើគេមើលព្រះយេស៊ូវឃើញទង្វើយើងធ្វើបាទអញ្ចឹងមិនន័យថានៅក្នុងខ27បងបានបញ្ជាក់ប្រាប់យើងច្បាស់ច្បាស់យើងជារូបកាយរបស់ផងប្រងហើយចុះបើរូបកាយយើងមិនល្អរូបកាយយើងប្រយើងគិតមិនអាមែននេះមិនប្រក្នុងចិត្តទេណាចង់និយាយអញ្ចឹង បាទអញ្ចឹងយើងជារូបកាយរបស់ផងព្រះអង្គចូលយើងធ្វើការនេះថ្វាយព្រះអង្គរាងកាយរបស់ផងយើងល្អទាំងអស់រួមគ្នាធ្វើដើម្បីទ្រទ្រង់រូបកាយយើងព្រះអង្គបានប្រៀបធៀបអវយវៈយើងនៅក្នុងរាងកាយយើងរួចស្រេចសំខាន់ទាំងអស់ណាមិនថាបងប្អូនលោកគ្រូអ្នកគ្រូកូនកូនណាទាំងអស់ទេយើងរួមគ្នាធ្វើតម្កើងស្រីរបស់ផងព្រះអង្គដើម្បីបង្ហាញថាយើងនៅក្នុងព្រះគ្រឹះយើងជាអ្នកដើរជាមួយនឹងព្រះអង្គបាទសូមអគុណសូមព្រះប្រទានពរ
1: សេចក្តីល្អធ្វើហើយសេចក្តីល្អជួយអ្នកដទៃយើងធ្វើហើយទៅពួកឱកាសយើងវាអស់ហើយ
2: ព្រះគម្ពីរមានកំណត់ទ្រព្យច្រើនមែនទែនរងចាំតែអ្នកមកជីកគាស់ដើម្បីទទួលយកកំណត់ទ្រព្យនេះ
3: ព្រះបង្កើតយើងជាប្រុសនិងស្រីអ្នកណាបង្កើតយើងជាប្រុសនិងស្រីព្រះ
4: អញ្ចឹងសូមកុំឲ្យសង្ស័យអ្នកស្លាប់ទៅក្រែងមករយើងកុំឲ្យសង្ស័យស្លាប់ទៅហើយគឺបាត់ហើយ
5: ហើយថ្ងៃនេះយើងនឹងបន្តដោយចំណងជើងថាព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះគឺជាសេចក្តីពិតហើយអ្វីដែលទ្រង់មានបន្ទូលនោះនឹងកើតឡើងអញ្ចឹងដូចយើងឲ្យធ្លាប់សិក្សាមកហើយគឺថ្ងៃនេះយើងនឹងបំបែកខនីមួយៗចេញជាផ្នែកតូចៗដើម្បីឲ្យស្រួលក្នុងការយល់យើងនឹងចាប់ផ្ដើមនៅក្នុងព្រះគម្ពីរយ៉ូហានជំពូក14ខ24ដែលយើងអានថាអ្នកណាដែលមិនស្រឡាញ់ខ្ញុំនោះមិនកាន់តាមបញ្ញត្តិខ្ញុំទេឯពាក្យដែលអ្នករស់គ្នាឮនោះមិនមែនជាពាក្យខ្ញុំគឺជាព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះបិតាដែលទ្រង់ចាត់ឲ្យខ្ញុំមកទេតើអញ្ចឹងនៅក្នុងចំណុចខ24នេះគឺយើងត្រូវតែរំលឹកពីខ23សិននៅក្នុងព្រះគម្ពីរយ៉ូហានជំពូក14ខ23ព្រះយេស៊ូវមានបន្ទូលឆ្លើយថាបើអ្នកណាស្រឡាញ់ខ្ញុំអ្នកនោះនឹងកាន់តាមបញ្ញត្តិរបស់ខ្ញុំអញ្ចឹងនៅក្នុងខ24យើងឃើញអំពីផលផ្លែនៃការមិនកាន់តាមបញ្ញត្តិរបស់ព្រះវិញយើងមើលនៅក្នុងព្រះគម្ពីរកូរិនថូសទី1ចំពុក3ខ17យើងសូមបើកជាមួយនឹងខ្ញុំទៅព្រះគម្ពីរកូរិនថូសទី1ចំពុក3ខ17យើងគ្រប់គ្នានិយាយថាយើងស្រឡាញ់ព្រះក៏ប៉ុន្តែលោកប៉ូលថាទង្វើរបស់យើងបង្ហាញអំពីសេចក្តីស្រឡាញ់របស់យើងមែនទេអ្នកមានសង្សារអ្នកមានប្តីប្រពន្ធអ្នកមានគ្រួសារនៅពេលដែលយើងនិយាយថាយើងស្រឡាញ់គេតើយើងធ្វើអ្វីបន្ទាប់ពីយើងនិយាយថាយើងស្រឡាញ់គេយើងនឹងមានកាយវិការដែលបង្ហាញថាយើងស្រឡាញ់គេដែរមែនទេបើគ្រាន់តែនិយាយថាស្រឡាញ់ប៉ុណ្ណឹងគ្រប់គ្រាន់ណាស់អញ្ចឹងយើងត្រូវតែមានកាយវិការហើយនៅក្នុងគម្ពីរកូរិនថូសទី3ទី1ចំពុក3ខ17យើងឃើញផលផ្លែនៃអ្នកដែលមិនស្រឡាញ់ព្រះតែយើងអានថាបើអ្នកណាបង្ខូចព្រះវិហារនៃព្រះនោះព្រះនឹងធ្វើឲ្យអ្នកនោះត្រូវខូចដែរត្បិតព្រះវិហារនៃព្រះជាវត្ថុដ៏បរិសុទ្ធគឺជាខ្លួនអ្នករាល់គ្នានេះឯងបើព្រះចង់រស់នៅជាមួយនឹងអ្នកដូចយើងឃើញនៅក្នុងការអធិប្បាយដែលតាក់ទងជាមួយនឹងព្រះចង់មានទំនាក់ទំនងជាមួយអ្នកតើយើងគួរតែធ្វើយ៉ាងណាសម្រាប់អ្នកដែលស្រឡាញ់យើងបំផុតដែលចង់រស់នៅនៅខាងក្នុងយើងតើព្រះអាចរស់នៅក្នុងវិហារដែលខូចខាតដែលប្រឡាក់ឬក៏វិហារដែលមិនទាំងធ្វើតាមព្រះហឫទ័យរបស់ទ្រង់ផងដែរព្រះចង់ឲ្យយើងបង្ហាញសេចក្តីស្រឡាញ់របស់យើងនៅក្នុងព្រះគម្ពីរកូរិនថូសទី1ដដែលជំពូក6ខ14ហើយនិងខ15យើងឃើញថាព្រះទ្រង់បានប្រោសឲ្យព្រះអម្ចាស់រស់ឡើងវិញហើយនឹងប្រោសឲ្យយើងរាល់គ្នារស់ឡើងដែរដោយសារព្រះចេស្តានៃទ្រង់អញ្ចឹងបើសិនជាព្រះទ្រង់ប្រោសឲ្យយើងរស់ឡើងវិញដោយសារព្រះចេស្តានៃទ្រង់ហើយតើយើងមិនដឹងទេថារូបកាយអ្នករាល់គ្នាជាវិជ្ជៈរបស់ព្រះគ្រីស្ទទេឬអីដូច្នេះតើខ្ញុំនឹងយកវិជ្ជៈរបស់ព្រះគ្រីស្ទឲ្យទៅធ្វើជាវិជ្ជៈរបស់ស្រីសំភឹងវិញឬទេមិនត្រូវឡើយអញ្ចឹងអ្នកដែលនិយាយថាខ្លួនស្រឡាញ់ព្រះប៉ុន្តែមិនធ្វើតាមព្រះហឫទ័យរបស់ទ្រង់ឬក៏គោរពតាមបញ្ញត្តិរបស់ទ្រង់អ្នកនោះគឺកំពុងតែយកវិជ្ជៈរបស់ព្រះយកទៅសហាយស្មន់ហើយដូច្នេះយើងឃើញផលវិបាកឥឡូវយើងឃើញចំណុចលើកទឹកចិត្តវិញម្ដងនៅក្នុងព្រះគម្ពីរយេរេមៀជំពូក26ខ13ដូច្នេះ ចូលកែផ្លូវនិងកិរិយារបស់អ្នករស់គ្នាឥឡូវហើយស្ដាប់តាមព្រះបន្ទូលនៃព្រះយេហូវ៉ាជាព្រះនៃអ្នករស់គ្នាចុះនោះព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់នឹងកែប្រែគំនិតចេញពីសេចក្តីអាក្រក់ដែលទ្រង់បានប្រកាសទាស់នឹងអ្នករស់គ្នាវិញអញ្ចឹងយើងឃើញក្នុងគ្រប់ចំណុចនៅក្នុងខក្នុងព្រះគម្ពីរព្រះលើកទឹកចិត្តឲ្យយើងកែប្រែចិត្តគំនិតកែប្រែអត្តចរិតកែផ្លូវហើយនឹងកែកិរិយារបស់យើងដើម្បីឲ្យដើរតាមព្រះហឫទ័យតៃរបស់ទ្រង់ដើម្បីឲ្យយើងអាចរួចចេញពីសេចក្តីអាក្រក់ដែលព្រះបានប្រកាសមកទាស់នឹងយើងអញ្ចឹងយើងឃើញអ្នកដែលនិយាយថាខ្លួនស្រឡាញ់ព្រះតែមិនធ្វើតាមព្រះបន្ទូលរបស់ទ្រង់នោះមិនមែនជាអ្នកដែលស្រឡាញ់ព្រះទេអញ្ចឹងយើងឃើញចំណុចហ្នឹងយើងបន្តទៀតនៅក្នុងគម្ពីរយូហានជំពូក14ខ26ដដែលព្រះយេស៊ូវទ្រង់បានបង្វែរចិត្តគំនិតរបស់សាវករបស់ទ្រង់នៅត្រង់ចំណុចនេះមកកាន់ព្រះបន្ទូលរបស់ទ្រង់ថាតើព្រះបន្ទូលរបស់ទ្រង់មានចំណុចសំខាន់ប៉ុណ្ណាយើងឃើញនៅក្នុងខ24ឯពាក្យដែលអ្នករាល់គ្នាឮនោះមិនមែនជាពាក្យខ្ញុំតែគឺជាព្រះបន្ទូលនៃរបស់ព្រះវរបិតាដែលទ្រង់ចាត់ឲ្យខ្ញុំមកទេតើអញ្ចឹងដូច្នេះយើងឃើញថាព្រះយេស៊ូវទ្រង់បានមានបន្ទូលតាក់ទងជាមួយនឹងចំណុចនេះថាទ្រង់មិនមែននិយាយដោយឯកឯងទេគឺទ្រង់និយាយតែព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះតែមួយគត់អញ្ចឹងនៅក្នុងព្រះគម្ពីរយូហានយើងឃើញព្រះយេស៊ូវបានមានបន្ទូលដូចនេះច្រើនដងយើងឃើញនៅក្នុងគម្ពីរយូហានជំពូក5ខ19យើងឃើញនៅក្នុងគម្ពីរយូហានជំពូក17ខ16ដែរហើយក៏យើងឃើញនៅក្នុងតទៀតហើយក៏យើងឃើញនៅក្នុងគម្ពីរយូហានជំពូក14 15 16 17ដែរដែលទ្រង់មិនមានបន្ទូលបញ្ជាក់ប្រាប់សិស្សរបស់ទ្រង់ថាទ្រង់ធ្វើនិយាយស្ដីឬក៏មានបន្ទូលតាមត្រូវតាមតែព្រះហឫទ័យរបស់ព្រះវរបិតាតែប៉ុណ្ណោះអញ្ចឹងព្រះយេស៊ូវទ្រង់ចង់ឲ្យសិស្សរបស់ទ្រង់ស្គាល់ច្បាស់ថាទ្រង់ពិតជាមកពីព្រះវរបិតាពិតមែនដូចយើងឃើញនៅក្នុងមេរៀនសាលា School របស់យើងដែលថាដែលបញ្ជាក់ប្រាប់យើងជាច្រើនសប្តាហ៍មកហើយថាព្រះយេស៊ូវពិតជារាជបុត្រានៃព្រះពិតមែនអញ្ចឹងផុសតាំងក៏បានបង្ហាញហើយសាវកក៏បានជឿដូច្នេះហើយព្រះយេស៊ូវត្រូវតែបង្វែរគំនិតគេឲ្យគេចាំនៅអ្វីដែលទ្រង់ចង់មានបន្ទូលដែលលើកនេះទ្រង់មានបន្ទូលដោយអត់មានការរារាំងឬក៏បញ្ហាឬក៏ការឆ្លោះតោះទែងពីពួកផារីសីឬក៏ពីអ្នកដែលកំពុងតែស្ដាប់ទ្រង់អញ្ចឹងលើកនេះពួកសាវកបានស្ដាប់នៅព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះយេស៊ូវបានពេញលេញបានគ្រប់ចំណុចតែម្ដងយើងឃើញថាព្រះយេស៊ូវទ្រង់មានអំណាចទ្រង់អាចគ្រប់គ្រងពាក្យសម្ដីរបស់ទ្រង់ព្រះបន្ទូលរបស់ទ្រង់គឺត្រូវតាមព្រះហឫទ័យរបស់ព្រះបូបៃដាតែមួយគត់គឺទ្រង់អាចគ្រប់គ្រងគ្រប់វិនាទីនៃការមានបន្ទូលរបស់ទ្រង់ដើម្បីកុំឲ្យខុសដើម្បីកុំឲ្យនិយាយស្ដីទៅអ្វីដែលមិនត្រឹមត្រូវទ្រង់អាចធ្វើតាមរបៀបនេះបានតាមរយៈ3ចំណុចចំណុចទី1គឺព្រះយេស៊ូវបន្តមានទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងព្រះបូបៃដាគ្រប់វិនាទីគ្រប់ពេលវេលាគឺទ្រង់នៅភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងព្រះវរបិតានៅគ្រប់ពេលទី2គឺទ្រង់ទោះបីជាទ្រង់មកក្នុងនាមជាមនុស្សប៉ុន្តែទ្រង់បានលះបង់នៅអត្តចរិតគំនិតចំណងខាងលោកីយ៍របស់ទ្រង់ទៅកាន់ព្រះវរបិតាដើម្បីឲ្យទ្រង់អាចធ្វើនៅកិច្ចការរបស់ព្រះវរបិតាបានហើយនឹងទី3ទ្រង់បានឆ្លោះបញ្ចាំងហើយសម្លឹងមើលទៅគោដៅតែមួយគត់នៃការមកផែនដីគឺជាគោលដៅនៃការសង្គ្រោះយើងពីអំពើបាបហើយនឹងសេចក្តីស្លាប់របស់ទ្រង់នៅលើឈើឆ្កាងព្រះយេស៊ូវទ្រង់អាចធ្វើបំពេញបេសកកម្មនៅលើផែនដីនេះបានដោយគ្មានអំពើបាបដែលហេតុតែទ្រង់ស្រឡាញ់ព្រះវរបិតាទ្រង់មានទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងទ្រង់ហើយទ្រង់បានឆ្លោះបញ្ចាំងគំនិតរបស់ទ្រង់តែមួយគត់គឺគោលដៅសង្គ្រោះយើងពីអំពើបាបជាងយើងដូចគ្នានៅសម័យចុងក្រោយនេះព្រះទ្រង់បានផ្ដល់កិច្ចការឲ្យយើងដូចគ្នាកិច្ចការរបស់យើងគឺយើងត្រូវតែផ្សាយដំណឹងល្អទៅកាន់លោកីយ៍តើយើងអាចធ្វើកិច្ចការនេះបានតាមរយៈអ្វីគឺដោយយើងឃើញឧទាហរណ៍របស់ព្រះយេស៊ូវដែរ ឺយើងត្រូវតែមានទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងព្រះវរបិតាជារៀងរាល់ថ្ងៃគ្រប់ពេលវេលាយើងត្រូវលះបង់ចំណងខាងលោកីយ៍របស់យើងចេញដើម្បីយើងអាចបំពេញបេសកកម្មរបស់ទ្រង់បានហើយយើងមិនត្រូវឲ្យអរិយសតាំងបង្វែរយើងចេញពីគោដៅតែមួយគត់របស់យើងទេគឺគោដៅបញ្ចប់ការងារនៅលើផែនដីនេះដើម្បីអាចទៅនៅជាមួយនឹងព្រះនៅនគរឋានសួគ៌អញ្ចឹងយើងឃើញថាព្រះវរបិតាបានចាត់ព្រះយេស៊ូវមកដើម្បីបំពេញបេសកកម្មនេះហើយព្រះយេស៊ូវក៏ចាត់យើងដែរឲ្យយើងបំពេញបេសកកម្មដូចគ្នាដូច្នេះហើយនៅក្នុងខ25នៃគម្ពីរយូហានជំពូក14ដដែលព្រះយេស៊ូវមានបន្ទូលថាខ្ញុំប្រាប់សេចក្តីទាំងនេះដល់អ្នករាល់គ្នាកំពុងតែនៅជាមួយនឹងគ្នានៅឡើយព្រះយេស៊ូវទ្រង់បានយកឱកាសនេះដើម្បីលើកទឹកចិត្តដើម្បីបង្យល់ដើម្បីផ្ដល់កម្លាំងទៅកាន់សាវកពីមុនដែលទ្រង់ត្រូវឃ្លាតចេញពីគេខ25ព្រះយេស៊ូវទ្រង់បានលើកទឹកចិត្តហើយក៏បង្ហាញសាវករបស់ទ្រង់ថាទ្រង់នឹងត្រូវឃ្លាតចេញពីគេទៅជាពេលវេលាដែលទ្រង់ទៅណាយើងឃើញនៅក្នុងខ3នៃជំពូក14ដដែលគឺទ្រង់នឹងទៅណាគឺទ្រង់ទៅរៀបកន្លែងឲ្យអ្នករាល់គ្នាហើយនោះទ្រង់ខ្ញុំនឹងត្រឡប់មកវិញនឹងទទួលអ្នករាល់គ្នាទៅឯខ្ញុំប្រយោជន៍ឲ្យអ្នករាល់គ្នាបាននៅកន្លែងដែលខ្ញុំនៅនោះដែរនេះគឺជាពេលវេលាដែលទ្រង់កំពុងតែលើកសម្រាប់សាវករបស់ទ្រង់ហើយដូចជាឪពុកដែលត្រូវឃ្លាតឆ្ងាយពីកូនរយៈពេលខ្លីនឹង3កូនហើយនិយាយពាក្យវិរោះឲ្យកូនស្ដាប់ពីមុនដែលគាត់ត្រូវឃ្លាតពីកូនគឺព្រះយេស៊ូវកំពុងតែលើកទឹកចិត្តសាវករបស់ទ្រង់ដូចគ្នាខ្ញុំនឹងទៅប៉ុន្តែខ្ញុំនឹងត្រឡប់មកវិញកូនកូនរាល់គ្នាអើយចូលនៅរឹងមាំចុះអញ្ចឹងព្រះយេស៊ូវទ្រង់ស្រឡាញ់សាវករបស់ទ្រង់ខ្លាំងមែនទែនដូចយើងឃើញនៅក្នុងកាពីជំពូក14 15 16ហើយនិង17គឺជាជំពូកដែលលើកទឹកចិត្តដល់យើងខ្លាំងមែនទែនព្រះយេស៊ូវស្រឡាញ់យើងខ្លាំងណាស់ទើបទ្រង់ផ្ដល់កម្លាំងឲ្យយើងដើម្បីឆ្លងកាត់នៅពេលវេលាដ៏វេទនានេះនៅក្នុងកាពីយូហានជំពូក14ខ26យើងអានថាតែព្រះដ៏ជាជំនួយគឺព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធដែលព្រះវរបិតានឹងចាត់មកដោយនៅឈ្មោះខ្ញុំទ្រង់នឹងបង្រៀនអ្នករាល់គ្នាពីគ្រប់សេចក្តីទាំងអស់ក៏នឹងរំលឹកពីគ្រប់ទាំងសេចក្តីដែលខ្ញុំបានប្រាប់ដល់អ្នករាល់គ្នាដែរអ្នកណាខ្លះនៅក្នុងក្រុមជំនុំយើងបានធ្លាប់ឮព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធតើការស្ដាប់តាមព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធគឺស្រួលយ៉ាងណាសម្រាប់យើងយើងឃើញនៅក្នុងចំណុចទី1នៃខនេះយើងឃើញថាព្រះយេស៊ូវបញ្ជាក់ប្រាប់យើងថាព្រះអង្គដែលជាព្រះដ៏ជាជំនួយគឺជាព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធដូចយើងឃើញនៅក្នុងខពីមុនដែលថាព្រះដ៏ជាជំនួយនេះគឺជាខបញ្ជាក់ថាព្រះដ៏ជាជំនួយនោះគឺពិតជាព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធពិតមែនហើយព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធនឹងមកតាមរយៈព្រះវរបិតាក្នុងនាមនៃព្រះយេស៊ូវព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធនឹងធ្វើអ្វីគឺទ្រង់នឹងធ្វើតាមតែព្រះវរបិតាទ្រង់នឹងមកក្នុងនាមជាព្រះយេស៊ូវហេតុអីដោយសារព្រះយេស៊ូវគឺជាព្រះអង្គដែលបានចុះមកផែនដីទ្រង់គឺជារូបរាងនៃព្រះដែលយើងអាចឃើញហើយដែលសាវករបស់ទ្រង់បានឃើញហើយព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធគឺជាការបន្តនៃកម្លាំងអំណាចព្រះចេស្តារបស់ព្រះតើព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធនឹងធ្វើអ្វីនៅក្នុងខ26ទ្រង់នឹងបង្រៀនអ្នករាល់គ្នាពីគ្រប់សេចក្តីទាំងអស់ព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធនឹងបង្រៀនយើងពីគ្រប់សេចក្តីទាំងអស់តើមានគ្រូណានៅលើផែនដីនេះដែលអាចបង្រៀនយើងបានគ្រប់សេចក្តីទាំងអស់ហ៎មានព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធតែមួយអង្គគត់ដែលអាចបង្រៀនយើងពីគ្រប់សេចក្តីទាំងអស់ចឹងតើយើងគួរតែទៅរៀនពីណាគេតើសាលាណាដែលអាចបង្រៀនយើងបានគ្រប់សេចក្តីទាំងអស់អត់មានទេមានតែព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធតែមួយគត់ដែលអាចបង្រៀនយើងបានគ្រប់សេចក្តីទាំងអស់ហើយនៅក្នុងប្រវត្តិនៃសាវកទាំង12គឺយើងឃើញថាព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធបានមកសន្ធិដ្ឋលើគេហើយគេអាចនិយាយស្ដីអំពីព្រះយេស៊ូវបានត្រូវគ្រប់លក្ខណៈយើងឃើញថាគេអាចសាងនៅប្រវត្តិនៃព្រះយេស៊ូវដែលយើងឃើញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរម៉ាថាយម៉ាកុសលូកាយូហានបានត្រូវត្រឹមត្រូវ 100% ព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធបានផ្ដល់ឲ្យគេនៅការរំលឹកអំពីព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះយេស៊ូវ ើយគ្រប់ត្រូវតាមអ្វីដែលទ្រង់បានទូលទៅកាន់គេចឹងគេអាចធ្វើបន្ទាល់ជាទីបន្ទាល់បានច្បាស់លាស់ថាព្រះយេស៊ូវពិតជាព្រះរាជវត្រានៃព្រះពិតមែនចឹងព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធគឺជាគ្រូដ៏ល្អជាងគេបំផុតនៅលើផែនដីនេះទ្រង់ដឹងគ្រប់ទាំងអស់ទ្រង់ឃើញគ្រប់ទាំងអស់យើងមានគ្រូមួយដែលយើងគួរតែទទួលយកធ្វើជាគ្រូហើយខ្ញុំសង្ឃឹមថ្ងៃនេះថាយើងនឹងសូមព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធឲ្យជួយបង្រៀនយើងនៅគ្រប់ការទាំងអស់ហើយរំលឹកយើងអំពីអ្វីដែលព្រះយេស៊ូវទ្រង់បានមានបន្ទូលផងដែរយើងឃើញនៅពេលដែលអ្នកដែលបានធ្វើអំពើបាបបានលន់តួចិត្តថ្វាយខ្លួនទៅកាន់ព្រះវិញនោះព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធនឹងបង្ហាញគេអំពីកូនជាមនៃព្រះដែលបានមកឲ្យលួសបាបនោះលោកចឹងយើងមើលឧទាហរណ៍នៃការស្ដាប់តាមព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធចឹងនៅថ្ងៃមួយលោកគ្រូធីមកំពុងជិះម៉ូតូមកពីវិហារសង្ហែអ្នកណាខ្លះធ្លាប់ទៅវិហារសង្ហែវិហារសង្ហែឥឡូវលែងមានមុខហើយមានអគារហើយពេលលើកមុនយើងមានវិហារសង្ហែមួយនៅពេលដែលគាត់កំពុងតែរៀបចំអាទៀះនោះធ្វើជាវិហារហើយគាត់មកវិញគាត់កំពុងហេវបាយគាត់ជិតមកដល់ផ្លូវបត់ចូលផ្ទះផ្លូវមុខយើងនេះផ្លូវសបួរមុខយើងនេះប៉ុន្តែនៅពេលដែលគាត់រោបត់គាត់ឮសំឡេងព្រះញាមបរិសុទ្ធប្រាប់ថាចូលទៅក្រុងយ៉ាងដឹងហើយផ្លូវឥឡូវទៅក្រុងជិះតែ3នាទីទេ4នាទីដល់ហើយកាលសម័យនោះផ្លូវទៅក្រុងដូចផ្លូវអទេសគោអញ្ចឹងជិះរៀងយ៉ាប់តិចហើយគាត់ហេវបាយគាត់ក្តៅគាត់ហត់គាត់បែកញើសប៉ុន្តែព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធប្រាប់ថាចូលទៅក្នុងក្រុងតើគាត់គួរតែស្ដាប់ព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធឬក៏មកញ៉ាំបាយអញ្ចឹងដោយប្រវត្តិរបស់គាត់ធ្លាប់អត់ស្ដាប់ព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធរឿងផ្សេងអញ្ចឹងគាត់បានស្ដាប់ព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធគាត់បានលះបង់ការហេវបាយដើម្បីចូលទៅក្នុងក្រុងនៅពេលដែលគាត់ដល់ផ្លូវវងមូលផ្លូវវងមូលនៅក្រុងនៅមុខព្រះមន្តមគាត់បានសួរព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធវិញឥឡូវឲ្យខ្ញុំទៅណាខ្ញុំដល់ក្រុងហើយព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធថាទៅពេទ្យទៅពេទ្យខេត្តដល់ពេលគាត់ទៅដល់ពេទ្យខេត្តក៏សួរទៀតឥឡូវឲ្យខ្ញុំធ្វើអីខ្ញុំមកដល់ពេទ្យហើយព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធបានរំលឹកគាត់អំពីមនុស្សម្នាក់ស្ត្រីម្នាក់ដែលគាត់ឈឺដែលគាត់កំពុងតែដេកពេទ្យហើយគាត់ក៏នឹកឃើញហើយព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធបានបណ្ដាចិត្តឲ្យគាត់ទៅជួបជាមួយនឹងស្ត្រីនោះស្ត្រីនោះឈឺខ្លាំងរោគរបស់គាត់គាត់ចិត្តស្លាប់ហើយហើយនៅពេលនោះគាត់ប្រហែលសល់តែកន្លះម៉ោងទេពីមុនគាត់ត្រូវស្លាប់ស្ត្រីនោះមិនទាន់បានជឿទៅលើព្រះគ្រីស្ទនៅឡើយនោះទេដូច្នេះតាមរយៈការស្ដាប់ព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធលោកគ្រូធីមបានបង្រៀនស្ត្រីនោះអំពីព្រះស្ត្រីនោះបានទទួលយកព្រះហើយប្រហែលជាមួយម៉ោងក្រោយមកគាត់បានស្លាប់ដូច្នេះហើយការស្ដាប់តាមព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធគឺសំខាន់បើសិនជាថ្ងៃនោះលោកគ្រូធីមមិនស្ដាប់ព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធទេនឹងបាត់បង់ជីវិតមួយនៅនគរឋានសួគ៌អញ្ចឹងយើងឃើញថាព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធដឹងគ្រប់ទាំងអស់ជាគ្រូពេទ្យដ៏ពូកែជាគ្រូបង្រៀនដែលអាចបង្រៀនយើងអំពីគ្រប់អ្វីៗទាំងអស់អញ្ចឹងយើងត្រូវតែខំប្រឹងស្ដាប់នៅសំឡេងនៃព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធហើយនៅពេលដែលយើងស្ដាប់តាមព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធនោះយើងនឹងដើរតាមផ្លូវត្រឹមត្រូវហើយព្រះទ្រង់នឹងផ្ដល់ឲ្យយើងនៅគ្រប់អ្វីៗដែលយើងត្រូវការទោះបីជាយើងត្រូវឆ្លងកាត់នៅគ្រាវេទនាយ៉ាងណាក៏ដោយហើយពីមុនខ្ញុំចប់ខ្ញុំមានរឿងមួយទៀតទាក់ទងជាមួយនឹងការស្ដាប់តាមព្រះតាមរយៈព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធនៅអាមេរិកខាងត្បូងសម័យប្រហែលជាខ្ទង់សតវត្សទី17មានក្រុមជនជាតិណាយើងហៅថាជនជាតិចាស់គេគឺក្រុមមួយដែលនៅក្រុមមនុស្សមួយដែលនៅកន្លែងដែលដាច់ស្រយាលបំផុតมันមានអ្នកណាអាចងាយទៅបានទេគេអត់ដែលឃើញជនជាតិស្បែកសឬក៏ជនជាតិស្បែកអីផ្សេងក្រៅពីអ្នកដែលនៅរង្វង់នៅក្នុងភូមិគេតែនៅពេលមួយចាស់ទុំនៅក្នុងភូមិនោះបានឃើញនៅមនុស្សដែលចែងចាំងដោយពន្លឺមកប្រាប់គេថានេះនឹងមានបរិសុទ្ធម្នាក់ពាក់មួកស្បែកសដែលនឹងមកបង្រៀននេះអំពីព្រះគាត់នឹងកាន់សិភៅមួយក្បាលចឹងចូលនេះរៀបចំកន្លែងមួយសម្រាប់ថ្វាយបង្គំចឹងអ្នកក្នុងភូមិហ្នឹងដែលដាច់ស្រយាលហ្នឹងគេក៏រៀបចំសង់អគារមួយធ្វើវិឈើហើយក៏គេរងចាំមួយឆ្នាំ2ឆ្នាំ10ឆ្នាំ20ឆ្នាំ30ឆ្នាំ50ឆ្នាំថ្ងៃមួយមានបរិសុទ្ធម្នាក់ពាក់មួកស្បែកសកាន់កាពីក៏ដើរមកភូមិហ្នឹង ្រាន់គាត់ចូលភូមិនឹងភ្លាមគេគោះស្គរគេហៅគ្នាអ្នកភូមិឆោឡោទាំងអស់ហើយគេក៏រត់មកប្រាប់គាត់នឹងហើយតាមរយៈការបកប្រែគេក៏ប្រាប់គាត់អំពីមនុស្សចាញ់ចាំងដោយពន្លឺដែលបានប្រាប់ពួកគេហើយក៏នាំគាត់ទៅកន្លែងព្រះវិហារដែលកំពុងតែគេបានរៀបចំនោះដែលឥឡូវបាក់បែកអស់ហើយបរិសុទ្ធនោះក៏អស្ចារ្យហើយគាត់ក៏អាចបង្រៀនគេអំពីព្រះតាមរយៈការស្ដាប់ព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធយើងឃើញថាដោយអ្នកភូមិនោះគាត់ជឿទៅលើមនុស្សដែលចាញ់ចាំងដែលជាទេវតាដែលមកប្រាប់គាត់នោះពួកគាត់បានត្រៀមចិត្តត្រៀមកាយ50ឆ្នាំមុនដើម្បីរៀនអំពីព្រះតែគេគ្រាន់តែរងចាំនៅអ្នកដែលនឹងមកជួបគេហើយបង្រៀនគេពីព្រះអញ្ចឹងព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធគឺមានអំណាចខ្លាំងមែនទែនយើងឃើញថាព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះគឺជាសេចក្តីពិតព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធនឹងបង្ហាញយើងអំពីសេចក្តីពិតនេះទ្រង់នឹងរំលឹកយើងអំពីគ្រប់ការទាំងអស់ព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះគឺជាឈាមនៃជីវិតរបស់យើងបើសិនជាយើងមិនស្ដាប់តាមព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះទេគឺយើងក៏គ្មានជីវិតផងដែរអញ្ចឹងខ្ញុំលើកទឹកចិត្តបងប្អូនក្រុមជំនុំយើងថ្ងៃនេះសូមសិក្សាព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះសូមស្វែងរកព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធដែលជាអំណោយទានដែលព្រះបានផ្ដល់ឲ្យយើងមកហើយហើយសូមសម្លឹងមើលទៅគោលដៅដែលព្រះទ្រង់បានចាត់ឲ្យយើងបាទសូមអរគុណសូមព្រះទានពរ
6: ជំរាបសួរទស្សនិកជនជំរាបសួរសាយថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងមកធ្វើបទបង្ហាញថ្មីមួយទៀតហើយដែលសំខាន់សម្រាប់រូបរាងកាយរបស់យើងសាយតើសាយដែលធ្លាប់មានអារម្មណ៍ថាចុករួយក្នុងខ្លួនប្រាណដែរឬទេ
7: ប្រកបណាស់ខ្ញុំពិតជាមានពេលខ្លះខ្ញុំជួនកាលខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាលះហើយហើយអស់កម្លាំងខ្ញុំមិនដឹងថាធ្វើម៉េចតើសេមាឯងអាចជួយរកដំណោះស្រាយនឹងសម្រាប់ខ្ញុំបានទេ
6: ប្រកបណាស់ជាងថ្ងៃនេះយើងទៅមើលបទបង្ហាញជាមួយមិត្តភ័ក្តិខ្ញុំពី3នាក់ទាំងអស់គ្នាតោះយើងទៅតែម្ដង
7: ទៅតែម្ដង
6: ជម្រាបសួរអ្នកទាំងអស់គ្នា
8: ជម្រាបសួរសុខ
9: សប្បាយជាទេ
8: សុខសប្បាយតាអញ្ចឹងអង្គុយលេងសិនណាតាអ្នកទាំងពីរមកទីនេះដើម្បីអ្វីដែរ
6: ខ្ញុំមកនេះខ្ញុំចង់មានសំណួរខ្លះតាក់ទងនឹងតើយើងធ្វើម៉េចដើម្បីឲ្យរាងកាយយើងមានអារម្មណ៍ថាកុំឲ្យសូវចុករួយឬក៏អស់កម្លាំងលះហិតលហាយអីណា
8: យើងត្រូវសម្រាកឲ្យបានគ្រប់គ្រាន់អញ្ចឹងការសម្រាកគឺអាចជួយឲ្យយើងបាត់អស់កម្លាំងបាត់លះហិតលហាយក្នុងខ្លួនកាលណាយើងសម្រាកគ្រប់គ្រាន់រាងកាយរបស់យើងពេលយើងក្រោកពីគេងទៅយើងទៅធ្វើការយើងអត់ងាយអស់កម្លាំងទេ
6: ចាការសម្រាកពិតជាមានអត្ថប្រយោជន៍មែនតើការសម្រាកមានអត្ថប្រយោជន៍អ្វីផ្សេងទៀតទេ
8: ចាគឺមានការសម្រាកអាចជួយឲ្យរាងកាយរបស់យើងលូតលាស់បានល្អហើយជួយឲ្យប្រព័ន្ធរាងកាយរបស់យើងរឹងមាំមួយវិញទៀតការសម្រាកជួយបង្កើនកម្លាំងដល់រាងកាយហើយជួយផ្ទុកថាមពលឲ្យរាងកាយអ្វីដែលសំខាន់គឺជួយឲ្យយើងមានអារម្មណ៍ស្រស់ស្រាយនឹងការចងចាំរបស់យើងបានល្អ
7: អរគុណច្រើនវិញសម្រាប់ការរៀបរាប់ហើយនឹងការបកស្រាយអំពីអត្ថប្រយោជន៍នៃការសម្រាកអញ្ចឹងចុះបើសិនតែយើងសម្រាកឲ្យបានគ្រប់គ្រាន់តើយើងវាមានផលប៉ះពាល់អ្វីខ្លះសម្រាប់ខ្លួនប្រាណរបស់យើងអ
10: ញ្ចឹងបញ្ហាដែលបណ្ដាលមកពីការដេកមិនគ្រប់គ្រាន់គឺធ្វើឲ្យយើងងាយរងនៅវិបត្តិច្រើនដូចជាការធ្វើឲ្យការគិតនិងការវិនិច្ឆ័យរបស់យើងចុះខ្សោយបាទចំណុចមួយទៀតគឺបញ្ហាគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍នៅពេលយើងបើកបរយើងតែងតែរងុយដេកមានន័យថាយើងឲ្យបានដេកគ្រប់គ្រាន់ពីយប់មកម្លេះហើយធ្វើឲ្យយើងនឹងរងុយដេកហើយងាយនឹងរងគ្រោះនៅគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ផ្សេងផ្សេងដែលបណ្ដាលឲ្យជីវិតរបស់យើងនឹងស្លាប់ហើយបន្ទាប់មកទៀតចំណុចមួយទៀតគឺបញ្ហាហត់នឿយយើងហត់នឿយយើងអស់កម្លាំងក៏វាជាបញ្ហាមួយដែរដែលបណ្ដាលមកពីការដេកឲ្យគ្រប់គ្រាន់ដូចគ្នាហើយបន្តមកទៀតគឺបញ្ហា depression មានន័យថាយើងស្មុគស្មាញយើងគិតអ្វីផ្សេងផ្សេងដូចធ្វើឲ្យខ្លួនយើងនឹងមានបញ្ហាច្រើនមែនទែនធ្វើគិតគូក្បាលយើងនឹងងាយនឹងចង់ធ្វើឲ្យមួយតែយើងមិនគួរធ្វើវាហើយបញ្ហាមួយទៀតគឺបញ្ហាប្រព័ន្ធការពាររាងកាយយើងនឹងវាចុះខ្សោយបែបមិនចុះខ្សោយមិនដោយសារយើងខ្វះការដេកហើយរាងកាយរបស់យើងគឺត្រូវសម្រាកដោយសាររាងកាយរបស់យើងក្នុងរយៈពេលមួយថ្ងៃគឺតែងតែធ្វើការងាររកជាប្រចាំថ្ងៃអញ្ចឹងទៅវាត្រូវការសម្រាកដូចគ្នាអញ្ចឹងបើរាងកាយរបស់យើងសម្រាកពេលយើងងើបមកវិញគឺយើងមានកម្លាំង លើសពីសពដងដោយសារយើងសម្រាកគ្រប់គ្រាន់វាអាចជួយនឹងប្រព័ន្ធការពាររាងកាយយើងដើរបានល្អហើយយើងគិតអ្វីលឿនលឿនហើយយើងជាមនុស្សឆ្លាតទៀតគុណវិបត្តិនៃការដេកមិនគ្រប់គ្រាន់គឺមានប៉ុណ្្នឹងឯង
7: បាទសូមអរគុណសម្រាប់ការរៀបរាប់យ៉ាងក្បោះក្បាយអំពីគុណវិបត្តិនៃការយើងដេកមិនគ្រប់គ្រាន់ហើយនឹងសម្រាកមិនគ្រប់គ្រាន់អញ្ចឹងខ្ញុំចង់មានសំណួរសួរមួយថាតើយើងដេកប៉ុន្មានម៉ោងក្នុងមួយថ្ងៃដើម្បីឲ្យយើងបានសម្រាកបានគ្រប់គ្រាន់
9: ដើម្បីឲ្យយើងសម្រាប់បានគ្រប់គ្រាន់គឺយើងត្រូវការគេងពី7ទៅ8ម៉ោងក្នុងមួយថ្ងៃ
7: អរគុណច្រើនអ្នកដើម្បីឲ្យការដេកឲ្យបានគ្រប់គ្រាន់គឺយើងត្រូវការដេក7ទៅ8ម៉ោងក្នុងមួយយប់អញ្ចឹងខ្ញុំចង់ដឹងថាតើមានសញ្ញាអ្វីខ្លះដែលប្រាប់យើងអំពីបុគ្គលម្នាក់នឹងដែលថាគាត់សម្រាប់មិនគ្រប់គ្រាន
10: ់បាទសញ្ញាដែលបង្ហាញអំពីការសម្រាប់ឬការគេងមិនបានគ្រប់គ្រាន់គឺមានដូចជាការដែលយើងស្ងាត់ច្រើនគឺវាបញ្ជាក់ថាយើងគេងមិនបានគ្រប់គ្រាន់ដោយសារយើងអត់បានសម្រាកនៅពេលយប់ឬក៏គេងគឺធ្វើឲ្យយើងរងវិគេងនៅពេលព្រឹកឬក៏ពេលយើងធ្វើអ្វីមួយហើយនឹងការគេងច្រើនម៉ោងគេងពេលយប់ហើយឬក៏ព្រឹកឡើងយើងគេងទៀត
7: អរគុណអន្ត្រីសម្រាប់ការបកស្រាយដែលបានឲ្យយើងបងប្អូនដឹងអំពីសញ្ញានៃការឲ្យយើងឃើញពីបុគ្គលម្នាក់ដែលគាត់សម្រាកមិនគ្រប់គ្រាន់ជួនកាលយើងបងប្អូនយល់ដឹងថាយើងសម្រាកបានគ្រប់គ្រាន់ទេអញ្ចឹងបើយើងស្គាល់ពីសញ្ញាដែលអន្ត្រីបានប្រាប់មិញហើយគឺយើងអាចដឹងខ្លួនឯងមែនអត់អញ្ចឹងខ្ញុំស្គាល់មួយទៀតថាតើយើងធ្វើបៀបម៉េចដើម្បីយើងដេកទៅលក់ស្រួលហើយស្កប់ស្កល់តើយើងគួរធ្វើយ៉ាងណា
11: វិធីដែលធ្វើយើងគេងលក់បានស្រួលជាងមុនគឺមុនគេងយើងត្រូវបន្ធូរខ្លួនប្រាណរបស់យើងឬបន្ធូរអារម្មណ៍បន្ធូរគណិតរបស់យើងបន្ធូរខ្លួនប្រាណរបស់យើងគឺយើងអាចច្របាច់ឬរមូលករបស់យើងបន្តិចហើយយើងដកដង្ហើមមួយមួយវិញវែងហើយបន្តមកទៀតយើងអាចទងុយទឹកដែលក្តៅអ៊ុនៗពីព្រោះការងុយទឹកក្តៅអ៊ុនៗវាអាចជួយធ្វើវាអាចជួយឲ្យសរសៃឈាមរបស់យើងរត់ស្រួលហើយមានអារម្មណ៍ស្រស់ថ្លាបន្តមកទៀតយើងត្រូវផឹកទឹកក្តៅអ៊ុនៗប៉ុន្តែការផឹកទឹកមុនចូលគេងយើងមិនត្រូវផឹកច្រើននោះទេកាលណាដែលយើងផឹកទឹកច្រើនមុនគេងអញ្ចឹងវាធ្វើឲ្យរំខានដល់ការគេងរបស់យើងពីព្រោះយើងត្រូវការចូលទៅបន្ទប់ទឹកហើយបន្តមកទៀតព្យាយាមជៀសវាងនៅភេទជ្ជៈដែលធ្វើឲ្យសាច់ដុំយើងមានកម្លាំងដូចជាកាហ្វេតែឬភេទជ្ជៈផ្សេងៗជាដើមពីព្រោះការផឹកភេទជ្ជៈទាំងអស់ហ្នឹងនៅពេលគេងគឺវាអាចធ្វើឲ្យសាច់ដុំរបស់យើងមានកម្លាំងអញ្ចឹងយើងអាចគេងបានសុខស្កល់ស្រួលទេហើយចំណុចមួយទៀតយើងមិនត្រូវការជក់បារីមុនគេងទេប៉ុន្តែការជក់បារីមិនមែនចាំមុនគេងទេគឺគ្រប់ពេលវេលាយើងមិនត្រូវជក់បារីពីព្រោះបារីមានផលប៉ះពាល់ដល់សុខភាពរបស់យើងហើយយើងក៏មិនត្រូវការផឹកស្រាដែរពីព្រោះស្រាយើងដឹងថាយើងផឹកហើយវាអាចធ្វើយើងនឹងមួយគេងបានដែរប៉ុន្តែការគេងរបស់យើងមិនមែនជាការគេងដល់ស្កប់ស្កល់នោះទេវាគឺជាការគេងដែលវាធ្វើឲ្យរំខានដល់ការគេងរបស់យើងចំណុចមួយទៀតគឺយើងត្រូវជៀសយាមជៀសវាងនៅបញ្ហាការឆ្លោះគ្នាអំពើហិង្សានៅពេលល្ងាចពីព្រោះណានៅពេលដែលយើងគេងពេលយប់គឺយើងរវល់តែគិតពីបញ្ហាទាំងអស់នឹងគឺយើងអត់បានផ្ដោតអារម្មណ៍នឹងការគេងរបស់យើងទេគឺវាអាចធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ការគេងរបស់យើងដូចគ្នាចំណុចពិសេសមួយទៀតនឹងគឺយើងត្រូវបង្កើតកន្លែងដែលមានទំហំគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់យើងគេងដូចជាកន្លែងដែលស្ងាត់កន្លែងដែលមានផាសុកភាពកន្លែងដែលងងឹតពីព្រោះកន្លែងទាំងអស់នេះអាចជួយឲ្យការគេងរបស់យើងដំណើរការបានយ៉ាងស្រួលជាចំណុចពិសេសចុងក្រោយនោះគឺយើងត្រូវផ្ដល់បន្ទុករបស់យើងទៅដល់ព្រះទាំងអស់ត្រូវអត់អន់ទោសទៅឲ្យអ្នកដទៃដែលគេបានធ្វើខុសឆ្គងសម្រាប់យើងហើយយើងត្រូវផ្ដល់បន្ទុកទាំងអស់ទៅដល់ព្រះនោះយើងនឹងគេងបានស្កប់ស្កល់ពីព្រោះយើងលែងគិតពីបញ្ហាទាំងអស់ហើយ
12: សូមអរគុណឆៃហើយក៏អរគុណអ្នកទាំងអស់គ្នាសម្រាប់ការបកស្រាយជាមួយនឹងការសម្រាកយ៉ាងក្បោះក្បាយដូច្នេះហើយសូមទស្សនិកជននិងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចូលរួមសម្រាកឲ្យបានគ្រប់គ្រាន់ទាំងអស់គ្នាដើម្បីឈ្មោះទៅការសុខភាពល្អសូមអរគុណសូមជម្រាបលា
7: ខ្ញុំបាទទាំងពីរអ្នកសូមគ្រប់ជម្រាបសួរដល់លោកគ្រូអ្នកគ្រូពុកម៉ែបងប្អូនហើយនិងក្រុមជំនុំរបស់ព្រះនៅថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទព្រឹមសាយ
13: ហើយខ្ញុំបាទ Shannon Maddox
7: ហើយថ្ងៃនេះផងដែរពួកយើងទាំងពីរអ្នកនឹងទៅបន្តមេរៀនរបស់យើងគឺនៅក្នុងមេរៀនទី2ដែលមានចំណងជើងថាកុំបន្លាដែលបានឆេះអញ្ចឹងមុននឹងយើងចាប់ផ្ដើមនៅកម្មវិធីពិភាក្សាទាំងអស់គ្នានេះសូមសូមចិត្តដើម្បីនឹងអធិដ្ឋានជាមួយនឹងពួកយើងទាំងអស់គ្នា
13: បាទសូមសូមចិត្តអធិដ្ឋានអរព្រះវិតាដែលគង់នៅបលាំងឋានសួគ៌ថ្ងៃនេះគុណអរគុណទ្រង់សម្រាប់ពេលវេលាផ្សាយជាថ្មីដើម្បីមកជួបជាមួយនឹងទ្រង់ហើយសិក្សាព្រះបន្ទូលរបស់ទ្រង់សម្រាប់ថ្ងៃនេះ បិតាសូមទ្រង់គង់ជាមួយសូមឲ្យមេរៀននេះអាចយកទៅយើងយកទៅប្រើដើម្បីជាផលប្រយោជន៍ទៅក្នុងជីវិតរបស់យើងសូមឲ្យព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធរបស់ទ្រង់គង់សន្តិដ្ឋនៅលើរាជរបស់ទ្រង់ទាំងអស់គ្នាគុណសូមគ្រប់ការទាំងអស់នេះក្នុងនាមព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទបាទខចងចាំរបស់យើងយើងឃើញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរនិខមណាំងជំពូក3ខ7និងខ8រួចព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់មានបន្ទូលថាអញមិនឃើញសេចក្តីវេទនារបស់រាជអញដែលនៅស្រុកអេស៊ីបហើយក៏បានលើពាក្យអំពាវនាវដោយព្រោះពួកអ្នកដែលសង្កត់សង្កិនដែរពីព្រោះអញស្គាល់សេចក្តីទុកព្រួយរបស់គេដូច្នេះអញបានចុះមកដើម្បីនឹងជួយដោះគេឲ្យរួចចេញពីកណ្ដាប់ដៃនៃពួកសាអេស៊ីបអញនឹងនាំគេឡើងចេញពីស្រុកនោះទៅឯស្រុកយ៉ាងល្អដ៏ធំទូលាយជាស្រុកដែលមានទឹកដោះនិងទឹកឃ្មុំហូរហៀរវិញជាទីកន្លែងរបស់ផងសាសកាណានសាសហេតសាសអាមូរីសាសពេរេសេតសាសហេវីនិងសាសយេបូស
7: បាទអញ្ចឹងនៅសប្តាហ៍មុនគឺយើងបានសិក្សារួចហើយអំពីព្រឹកពីនិខមណាំងនៅក្នុងជំពូក2ហើយយើងបានបញ្ចប់ថាលោកម៉ូសេគឺគាត់បានទៅឯស្រុកម៉ាឌៀនហើយបានរៀបការជាមួយនឹងប្រពន្ធរបស់គាត់ឈ្មោះថាសេបារ៉ានឹងហើយបង្កើតបានកូនប្រុស2នោះផងដែរអញ្ចឹងនៅពេលដែលចាប់ពីព្រឹកពីនិខមណាំងជំពូក2ហើយនៅដល់ជំពូក3នេះដល់ដើមជំពូក3នេះគឺគាត់នៅក្នុងស្រុកម៉ាឌៀនអស់រយៈពេល40ឆ្នាំបាទប្រហែល40ឆ្នាំអញ្ចឹងនៅទីនោះគឺគាត់បាននៅជាមួយនឹងកូនហើយគាត់ក៏បានធ្វើការងារបំរើដល់ឪពុករបស់គាត់គឺដោយសារតែគាត់ខ្វៀលឈាមបាទតាមរយៈការខ្វៀលឈាមហើយនៅក្នុងអង្គរងពេលដែលគាត់កំពុងតែនៅខ្វៀលខ្វងឈាមនៅឯស្រុកម៉ាឌៀននោះគឺលោកម៉ូសេគាត់ក៏បានសរសេរនៅព្រះគម្ពីរអស់ពីរសភៅដែរគឺព្រះគម្ពីរលោកកបាត់ហើយនឹងព្រះគម្ពីរយោបហើយនៅក្នុងនោះបងដែរគឺគាត់បានសរសេរគឺឲ្យលក្ខណៈឲ្យគាត់បានយល់អំពីផែនការនៃការសង្គ្រោះហើយនៅពេលដែលគាត់កំពុងតែសប្បាយចិត្តជាមួយនឹងធម្មជាតិនៅពេលដែលគាត់កំពុងតែស្រូបយកក្លិននៃខ្យល់បរិសុទ្ធមកពីធម្មជាតិមើលខ្មៅស្មៅដល់ខៀវខ្ចីអញ្ចឹងនៅពេលនោះស្រាប់តែអ្វីៗបានផ្លាស់ប្ដូរមួយរំពេចនឹងតែម្ដង
13: ជាងយើងឃើញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរនិខមណាំងជំពូក3ខ1យើងឃើញលោកម៉ូសេបានខ្វៀលឈាមរបស់ឪពុកក្មេករបស់ខ្លួនយេរូទៅកាន់ភ្នំស៊ីណាយឬក៏យើងមានពាក្យមួយទៀតគឺភ្នំហរ៉េបដែលជាភ្នំរបស់ព្រះយេហូវ៉ាហើយនៅពេលដែលគាត់កំពុងតែខ្វៀលនៅម្ដងនៅភ្នំនោះគឺគាត់បានឃើញគុំបន្លាមួយដែលកំពុងឆេះគុំបន្លានេះឆេះប៉ុន្តែអត់សោះឡើយគឺឆេះទៅស្លឹកវាមិនខ្លោចឬក៏មិនសោះឡើយជាងយើងឃើញថានេះគឺជាការអស្ចារ្យមួយលោកម៉ូសេគាត់ចាប់អារម្មណ៍ដែលសារគាត់ឃើញបែបនោះហើយគាត់ក៏ងាកចូលទៅដើម្បីមើលដើម្បីកាន់តែយល់អំពីការអស្ចារ្យនេះនៅខ4យើងឃើញថាព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់បានហៅទៅកាន់ម៉ូសេពីគុំបន្លាដែលកំពុងឆេះនោះហើយទ្រង់មានបន្ទូលទៅម៉ូសេថាគុំចូលមកដោយពាក់ស្បែកជើងឡើយត្រូវដោះស្បែកជើងចេញដោយសារកន្លែងនេះគឺជាកន្លែងបរិសុទ្ធចំពោះព្រះ
7: ដែលព្រះទ្រង់បានបង្គាប់ឲ្យលោកម៉ូសេបានដោះស្បែកជើងបាទដោះស្បែកជើងហ្នឹងព្រោះដោយសារអីគឺយើងឃើញថាកន្លែងហ្នឹងគឺជាកន្លែងបរិសុទ្ធអញ្ចឹងយើងមើលនៅកន្លែងនេះគឺយើងឃើញថាបើតាមនាមទម្លាប់នៅស្រុកខ្មែរយើងមិនថាបព្វធម៌មិនថាអីទេនៅពេលណាដែលយើងទៅទីកន្លែងដែលជាទីសក្ការៈបូជាមិនថានៅវត្តអារាមឬក៏មិនថានៅព្រះវិហារអីណាទេគឺនៅពេលដែលយើងអ្នកគ្នាចូលទៅកន្លែងហ្នឹងគឺយើងត្រូវតែដោះស្បែកជើងវាគឺជាការគោរពមួយហើយក៏ជាការដែលយើងឲ្យតម្លៃរបស់ហ្នឹងផងដែរអញ្ចឹងដូចជាយើងនៅក្នុងនេះគឺលោកម៉ូសេគឺគាត់បានដោះស្បែកជើងដើម្បីបង្ហាញថានេះទីនេះគឺជាទីបរិសុទ្ធរបស់ព្រះដែលព្រះទ្រង់គង់នៅដែលព្រះទ្រង់យាងមកអញ្ចឹងដូចគ្នាយើងរាល់ថ្ងៃនេះយើងមានព្រះវិហារថ្វាយបង្គំគ្រប់គ្នាអញ្ចឹងបើសិនជាយើងអ្នកគ្នាចូលទៅក្នុងព្រះវិហារយើងអ្នកគ្នាគួរតែធ្វើគំរូតាមលោកម៉ូសេគឺគាត់បានដោះស្បែកជើងហើយគាត់ចូលទៅដោយចិត្តបរិសុទ្ធមកព្រះសាលោកម៉ូសេហ្នឹងគឺឈរចំពោះមុខបរិសុទ្ធព្រះសាលព្រះវិហារបើយើងគិតសព្វថ្ងៃព្រះវិហារគឺជាកន្លែងមួយដែលព្រះទ្រង់យាងមកទ្រង់គង់នៅជាមួយនឹងយើងបាទព្រះវិញ្ញាណរបស់ព្រះនៅជាមួយនឹងយើងដូច្នេះហើយយើងទាំងគ្នាផ្ដល់នូវការគោរពហើយនឹងការថ្វាយបង្គំទៅតាក់ទៅកាន់ព្រះតាមរយៈទង្វើរបស់យើងទាំងគ្នានេះផងដែរ
13: ហើយនៅក្នុងខ6យើងឃើញបន្តថាព្រះទ្រង់បានមានបន្ទូលពីសាសនារស់ទ្រង់គឺយើងឃើញថាអញជាព្រះនៃអាយកោឯងគឺជាព្រះនៃអាប់រ៉ាហាំព្រះនៃអ៊ីសាហើយជាព្រះនៃយ៉ាកុប ហើយនោះម៉ូសេក៏ខ្ទប់មុខត្បិតមិនហ៊ានមើលចំទៅព្រះទេយើងឃើញនៅត្រង់នេះព្រះទ្រង់បានបង្ហាញអំពីអត្តសញ្ញាណសហសនីមរបស់ទ្រង់ទៅកាន់ម៉ូសេដើម្បីឲ្យម៉ូសេ

0: ប៉ុន្តែគោរពពេលដែលយើងទៅចូលទៅក្នុងកន្លែងទីបរិសុទ្ធរបស់ព្រះគឺយើងពេលដែលយើងចូលទៅក្នុងកាលទីបរិសុទ្ធរបស់ព្រះយើងក៏ត្រូវតែអោនលំទោនយើងត្រូវតែបន្ទាបកាយបន្ទាបចិត្តនៅចំពោះព្រះរបស់យើងដោយសារយើងមិនមែននៅល្អឥតខ្ចោះឡើយគឺយើងពុះពេញទៅដោយអំពើបាបហើយសម្រាប់សាសនារបស់ព្រះព្រះនៃអាប់រ៉ាហាំអ៊ីសាហើយនឹងយ៉ាកុបគឺសាសនាទាំង3នេះគឺបញ្ជាក់ប្រាប់ម៉ូសេដោយសារដូចយើងលើកពីដំបូងគាត់បានសរសេរកូពីលោកកបាត់អញ្ចឹងគាត់ចាំអំពីសាច់រឿងនៃព្រះដែលព្រះបានធ្វើជាមួយនឹងអាយកោរបស់គាត់រួចហើយអញ្ចឹងនៅពេលនេះម៉ូសេអាចដឹងច្បាស់ថាព្រះគឺជាព្រះដ៏មានអំណាចពិតប្រកបពិតមែន
1: បន្ថែមពីនេះទៅទៀតនោះគឺយើងឃើញថានៅពេលដែលព្រះទ្រង់បានបង្ហាញអំពីរហស្យស្នៀមរបស់ព្រះអង្គទៅកាន់លោកម៉ូសេដូចព្រះរបស់អាប់រ៉ាហាំយ៉ាកុបហើយនិងអ៊ីសាក់អញ្ចឹងយើងឃើញនៅកន្លែងនេះគឺព្រះអង្គទ្រង់ចង់បង្ហាញឲ្យលោកម៉ូសេឃើញអំពីពាក្យសន្យារបស់ព្រះដែលព្រះអង្គទ្រង់បានសន្យាជាមួយនឹងពួកអិសកោដែលយើងដែលព្រះអង្គទ្រង់បានរៀបរាប់នោះគឺព្រះអង្គទ្រង់ទៅថាអាប់រ៉ាហាំអ៊ីសាក់ហើយនិងយ៉ាកុបនឹងគឺព្រះអង្គទ្រង់បានសន្យានឹងឥសរ៉ាអែលតាំងពីសម័យពួកនឹងមកថាម៉េចគឺថាឲ្យប្រទេសអ៊ីសរ៉ាអែលនឹងត្រូវបានទៅនៅទឹកដីដែលមានពោពេញទៅដោយរបស់របរដូចជាទឹកដោះដូចទឹកឃ្មុំអីចឹងទៅដើម្បីឲ្យប្រទេសអ៊ីសរ៉ាអែលបានរស់នៅស្រួលនឹងគេបាទអញ្ចឹងកាលនេះគឺជាការបង្ហាញមួយអំពីម៉ូសេដើម្បីព្រះចង់ឲ្យម៉ូសេឃើញអំពីពាក្យសន្យាដែលព្រះទ្រង់បានសន្យានឹងពួកអ៊ីសរ៉ាអែលរបស់លោកម៉ូសេនឹងផងដែរ
0: នៅក្នុងព្រះគម្ពីរនិខមណាំងជំពូក3ខ7ដល់ខ9យើងឃើញអំពីមូលហេតុដែលព្រះទ្រង់បានមកជួបជាមួយនឹងលោកម៉ូសេយើងឃើញនៅត្រង់មូលហេតុនេះគឺព្រះទ្រង់បានឮអំពីទំងោនៃរាជអ៊ីស្រាអែលហើយទ្រង់ក៏ជ្រាបនៅទុក្ខវេទនាដែលគេបានជួបបន្ទាប់មកទ្រង់រៀបចំនិងដោះលែងគេពីអំណាចរបស់អំពើបាបដែលកំពុងតែគៀបសង្កត់ពួកគេចឹងនៅត្រង់3ខនេះយើងឃើញព្រះទ្រង់បានរៀបចំផែនការរបស់ទ្រង់សម្រាប់ដោះលែងនៅរាជអ៊ីស្រាអែលតមកនៅក្នុងខ10គឺព្រះទ្រង់បានមានបន្ទូលចាត់ម៉ូសេទៅផ្ទាល់តែម្ដងដូច្នេះចូលមកឥឡូវអញនឹងចាត់ឯងឲ្យទៅឯផារ៉ោនដើម្បីឲ្យឯងបាននាំរាជអញគឺជាពួកកូនចៅអ៊ីស្រាអែលចេញពីស្រុកអេស៊ីបមក
1: នៅពេលដែលព្រះទ្រង់បានមានបន្ទូលឲ្យកោះហៅលោកម៉ូសេពីកន្លែងនេះដូចកន្លែងខ្ញុំនិយាយពីខាងមុនចឹងថានៅពេលដែលគាត់កំពុងតែខ្វៀលជាមកំពុងតែស្រស់ស្រូបនៅគេហៅថាក្លិននៃធម្មជាតិកំសក់សក់បែរជាមានអ្វីមួយផ្លាស់ប្ដូរមួយរំពេចហ្នឹងគឺជាការនឹងឯងគឺជាការងារដែលព្រះទ្រង់ហៅថាម៉េចម៉ូសេចូលឯងទៅឯទីក្រុងអេស៊ីបដើម្បីនាំប្រជារាស្ត្ររបស់អញចេញមកឥឡូវបាទដើម្បីនឹងថ្វាយបង្គំថ្វាយចាញ់បុជាដល់អញអញ្ចឹងការងារនេះគឺជាការងារមួយដែលធំធេងមែនទែនជាការងារមួយដែលលោកម៉ូសេគាត់គិតថាវាធំលើសលប់ត្រាប់សមត្ថភាពរបស់គាត់អញ្ចឹងដូច្នេះហើយធ្វើឲ្យគាត់នឹងគាត់អត់អាចបាទគាត់អត់ចង់ប្រើកម្លាំងរបស់គាត់ដែលគាត់បានរៀនបានដែលគាត់បានមានទេគាត់អត់ចង់ទេពេលហ្នឹងណាអញ្ចឹងគឺគាត់មានរំថាភ័យដល់ពេលទៅភ័យទៅគាត់អត់អាចថានឹងអាចសម្រាប់នៅអ្វីដែលព្រះទ្រង់ចង់ឲ្យគាត់ធ្វើបានទេពេលហ្នឹងបាទអញ្ចឹងនៅពេលនោះគឺនៅក្នុងខ11បាទគឺលោកម៉ូសេគាត់បានទូលទៅព្រះថាតើទូលបង្គំជាអ្វីដែលព្រះអង្គឲ្យទូលបង្គំទៅឯផារ៉ោនហើយឲ្យទូលបង្គំនាំពួកកូនចៅអ៊ីស្រាអែលចេញពីស្រុកអេស៊ីបមកដូច្នេះអញ្ចឹងនៅពេលនេះគឺជាពេលដែលលោកម៉ូសេគាត់ត្រូវការសម្រេចចិត្តដើម្បីនឹងតើគាត់គួរតែធ្វើតាមព្រះឬក៏អត់អញ្ចឹងគាត់កំពុងតែខ្លាចទៅជាអ្នកដែលតន់ទាបជាអ្នកដែលអ្នកមិនចេះដឹងអីសោះបាទជាអ្នកគាត់តែញាក់កង្វល់ជាមួយទេប៉ុន្តែនៅពេលនេះគឺព្រះទ្រង់ហៅឲ្យគាត់នឹងមកដឹកនាំព្រះអ៊ីស្រាអែលចេញពីទីក្រុងអេស៊ីបទៀតអញ្ចឹងហើយជាទីក្រុងដែលគាត់គួរខ្លាចតែគាត់កំពុងតែរត់ចាក់ចេញហើយគាត់គិតថាគាត់លែងជាសាច់ឈាមនៅជាមួយនឹងពួកអេស៊ីបទៀតហើយបាទពួកប្រជារាស្ត្រដែលកំពុងនៅអេស៊ីបហ្នឹងគាត់គិតថាគាត់បេះចាញ់មកចង់ខ្លាចទៅជាសាសម៉ាឌីនហើយអញ្ចឹងនៅពេលនោះគាត់សួរព្រះបាទគាត់សួរព្រះតើខ្ញុំជាណាតើទូបង្គំជាអ្វីបានជាព្រះនឹងប្រើទូបង្គំបាទអញ្ចឹងអាពាក្យនេះគឺជាពាក្យលេសដែលអង់គ្លេសថា excuse នឹងគឺការយកលេសរបស់លោកម៉ូសេដោយសារតែលោកម៉ូសេគាត់អត់ចង់ធ្វើការងារប្រើព្រះទេព្រោះសារគាត់ជាមនុស្សទន់ទាបព្រោះគាត់ខ្លាចបាទគាត់ភ័យប៉ុន្តែនៅពេលនោះព្រះទ្រង់ ដឹងពីរឿងលោកម៉ូសេ

0: ហើយព្រះទ្រង់នៅតែដាក់ថាកិតទៅលើលោកម៉ូសេចង់ឲ្យលោកម៉ូសេត្រៀមខ្លួនសម្រាប់ធ្វើបេសកកម្មមួយនេះអញ្ចឹងព្រះទ្រង់បានមានបន្ទូលជាសេចក្តីសន្យាទៅកាន់លោកម៉ូសេគឺនៅក្នុងព្រះគម្ពីរនិខមណាំងជំពូក3ខ12បានសម្ដែងថាទ្រង់មានបន្ទូលតបថាអញនឹងនៅជាមួយនឹងឯងជាប្រកបកាលណាឯងបាននាំគេចេញពីស្រុកអេស៊ីបមកនោះឯងរកគ្នានឹងមកថ្វាយបង្គំព្រះនៅលើភ្នំនេះនេះហើយនឹងបានជាទីសម្គាល់ឲ្យឯងដឹងថាអញនេះបានចាត់ឯងទៅនៅពេលណាដែលព្រះទ្រង់បានត្រាស់ហៅយើងឲ្យយើងធ្វើការងារអ្វីមួយសម្រាប់ព្រះអង្គគឺនៅពេលនោះឯងគឺជាពេលដែលយើងទាំងអស់គ្នាត្រូវតែឆ្លើយយេសជាមួយនឹងព្រះយើងអាចយល់ឡើងជាមួយនឹងព្រះដូចលោកម៉ូសេគាត់យល់ឡើងបានទេគឺយើងត្រូវចាំថាដោយសារតែពាក្យសន្យាមួយនេះដែលព្រះទ្រង់បានសន្យានឹងលោកម៉ូសេគឺវាធ្វើឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាមានចិត្តក្នុងការធ្វើការងារបម្រើដល់ព្រះអង្គយើងត្រូវចាំថាយើងអាចធ្វើការងារនេះបានដោយចិត្តខ្លួនឯងបានទេគឺមានតែអំណាចតែមកពីព្រះដែលព្រះទ្រង់ប្រទានអំណាចឲ្យយើងអាចធ្វើបានអញ្ចឹងព្រះទ្រង់ធ្វើដូចជាព្រះទ្រង់បានធ្វើជាមួយលោកម៉ូសេនឹងដែរ
1: យើងឃើញនៅក្នុងខ13ម៉ូសេក៏លះបន្តហើយលះនេះគឺជាលះពិតមែនតែម្ដងយើងឃើញខ13ចែងថាម៉ូសេក៏ទូលទៅព្រះថាមើលកាលណាទូបង្គំទៅប្រាប់ពួកកូនចៅអ៊ីស្រាអែលថាព្រះនៃពយកោអ្នករាល់គ្នាទ្រង់បញ្ចាត់ខ្ញុំឲ្យមកឯអ្នករាល់គ្នាហើយគេសួរទូបង្គំថាតើព្រះទ្រង់ព្រះនាមជាអ្វីនោះតើឲ្យទូបង្គំប្រាប់គេដូចម្ដេចនៅត្រង់ចំណុចនេះលោកម៉ូសេគាត់ដឹងពីព្រះនាមរបស់ព្រះយេហូវ៉ាហើយដោយសារគាត់ដូចយើងបាននិយាយពីដើមគាត់ទៅសេកពីលោកឧបាទហើយគាត់យល់អំពីសាច់រឿងដែលព្រះទ្រង់បានត្រៀមរួចអស់ហើយហើយនៅពីដើមដំបូងព្រះទ្រង់បានប្រាប់ពីសាសនានាមរបស់ទ្រង់រួចស្រេចហើយក៏ប៉ុន្តែនៅត្រង់នេះយើងឃើញថាម៉ូសេគាត់អត់ចង់ទៅហើយលេះនេះគឺបង្ហាញនៅគោគំនិតនៅពីក្រោយខ្នងតែថាព្រះអង្គអើយចាប់អ្នកផ្សេងឲ្យទៅទូបង្គំមិនចង់ទៅទេទៅទេបើទូបង្គំទៅដូចជាអាម៉ាស់មុខខ្លាំងណាស់ប៉ុន្តែព្រះទ្រង់នៅតែមានចិត្តធម៌មេត្តាជាមួយម៉ូសេទ្រង់សុខចិត្តឲ្យម៉ូសេសួរឲ្យអស់ចិត្តហើយទ្រង់នឹងឆ្លើយដោយសេចក្តីសន្យាបន្តបន្ទាប់មករហូតយើងឃើញសេចក្តីសន្យាដែលព្រះទ្រង់បានផ្ដល់ឲ្យម៉ូសេគឺនៅក្នុងខ14តែចែងថាព្រះទ្រង់មានបន្ទូលទៅម៉ូសេថាអញជាព្រះដ៏ជាព្រះរួចទ្រង់មានបន្ទូលទៀតថាឯងត្រូវឆ្លើយប្រាប់ដល់ពួកកូនចៅអ៊ីស្រាអែលដូចនេះថាព្រះដ៏ជាព្រះទ្រង់បានចាត់ឲ្យខ្ញុំមកឯអ្នករាល់គ្នានៅត្រង់ចំណុចនេះហើយអ្វីបានព្រះទ្រង់ត្រូវតែឆ្លើយថាអញជាព្រះដ៏ជាព្រះគឺត្រង់ថាសាអ៊ីស្រាអែលបានរស់នៅទីប្រទេសអ៊ីស្រាអរិយៈពេល400ឆ្នាំមកហើយការថ្វាយបង្គំរបស់គេបានប្រឡាក់ប្រលោះដោយព្រះនៃសាអេសិតហើយដូច្នេះហើយការថ្វាយបង្គំពិតប្រាកដទៅកាន់ព្រះយេហូវ៉ាគឺសឹងតែបាត់បង់អស់ទៅហើយនៅក្នុងរាជអ៊ីស្រាអែលនៅប្រទេសអេស៊ីបអញ្ចឹងនៅពេលដែលម៉ូសេបញ្យល់ប្រាប់ពីសាសនានាមរបស់ព្រះថាអញជាព្រះដ៏ជាព្រះនោះរាជអ៊ីស្រាអែលនឹងចងចាំថាអូនេះគឺជាព្រះតែមួយព្រះអង្គដែលជាព្រះនៃអេយ៉ាកោរបស់យើងជាព្រះនៃអាប់រ៉ាហាំអ៊ីសាហើយនិងយ៉ាកុបគឺទ្រង់ពិតជាមានបន្ទូលតាមរយៈបរិសុទ្ធម្នាក់ឈ្មោះម៉ូសេនេះពិតមែនអញ
0: ្ចឹងជាបន្ថែមពីលើបងទៀតគឺយើងឃើញថានៅប្រទេសអេស៊ីបនោះគឺគេមានព្រះព្រះគេសុទ្ធតែមានឈ្មោះរៀងទាំងខ្លួនបាទគេមានព្រះចេះគេមានព្រះនេះតែព្រះរបស់គេគឺមានឈ្មោះទាំងអស់ដូច្នេះហើយបានជាលោកម៉ូសេនឹងគាត់យល់ឡេះនឹងបាទយល់ឡេះនឹងសួរថាតើព្រះអង្គជាអ្នកណាអីចឹងទៅបាទអញ្ចឹងដូចនេះព្រះទ្រង់បានប្រាប់ពួកគេដើម្បីលោកម៉ូសេនឹងទៅប្រាប់ដល់ព្រះជារាជសែននឹងទៅអញ្ចឹងយើងឃើញមកបន្តទៀតគឺយើងឃើញថាលោកម៉ូសេគាត់ប្រកែកយោបាទគាត់ប្រកែកម្ដងទៀតហើយបាទលេសទី3បាទលេសទី3គឺយើងឃើញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរនិខមណាំងជំពូក4ខ1តែម្ដងបាទអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងអានជូនតែម៉ូសេប្រកែកថាមើលគេនឹងមិនជឿទូបង្គំឬស្ដាប់តាមទូបង្គំទេគេនឹងថាព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់មិនបានលេចមកឯអ្នកទេអញ្ចឹងយើងឃើញថានៅក្នុងខនេះគឺលោកម៉ូសេគាត់បានសួរគាត់បានប្រកែកទៅកាន់ព្រះថាចុះបើសិនជាទូបង្គំទៅហើយទៅប្រាប់គេថាព្រះអង្គឈ្មោះអញ្ចេះហើយបាទព្រះអង្គគឺជាអញ្ចេះហើយព្រះអង្គគឺជាអញ្ចោះហើយបើសិនជាគេអត់ជឿតើឲ្យទូបង្គំធ្វើអីទៀតតើត្រូវទូបង្គំធ្វើម៉េចបាទ អញ្ចឹងនៅពេលនោះព្រះបាទព្រះទ្រង់ក៏មានបន្ទូលជាមួយនឹងលោកម៉ូសេបាទអញ្ចឹងព្រះមានបន្ទូលថាពួកគេនឹងជឿពួកគេនឹងជឿដល់ឯងបាទអញ្ចឹងយើងឃើញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរនិខមណាំងជំពូក4ខ8ទ្រង់មានបន្ទូលថាបើគេមិនជឿឯងហើយមិនស្ដាប់តាមទីសម្គាល់មុននោះគេនឹងជឿដោយសារទីសម្គាល់ក្រោយនេះដែរ
1: ខ្ញុំឃើញថាទីសម្គាល់ពីរនេះគឺមួយដំបងរបស់លោកម៉ូសេដែលបោះទៅនឹងដីខ្លាយទៅជាពោះហើយទីសម្គាល់ទី2គឺដាក់ដៃចូលក្នុងអាវហើយនឹងដកដៃចេញមកគឺមានក្លងសតិហេមៈតែម្ដងដៃក្លងជាប់នឹងដៃចឹងទីសម្គាល់ពីរនេះព្រះបានបង្ហាញដើម្បីលើកទឹកចិត្តម៉ូសេឲ្យគាត់មានភាពជឿជាក់ទៅលើខ្លួនឯង
0: ចឹងការទាំងអស់នេះហើយគឺជាពាក្យសន្យាដែលព្រះទ្រង់បានធ្វើឲ្យយើងឃើញហើយវាគឺជាអំណាចមួយដែលព្រះទ្រង់ប្រទានឲ្យព្យារីរបស់ព្រះអង្គអ្នកបម្រើរបស់ព្រះអង្គគ្រប់គ្នាដូចយើងចាំបាននៅក្នុងរឿងរបស់ព្រះយេស៊ូវដែលព្រះអង្គទ្រង់យាងមកផែនដីនេះគឺព្រះអង្គមុននឹងព្រះអង្គទ្រង់ចាត់ពួកសាវកឲ្យទៅទាំង12ហ្នឹងបាទទាំង12ហ្នឹងមុននឹងឲ្យពួកគាត់ទៅផ្សារនឹងល្អគឺព្រះអង្គចាប់ពួកគាត់ជាគូហើយព្រះអង្គទ្រង់បានប្រទានឲ្យពួកគាត់មានអំណាចក្នុងការប្រោសអារក្សក្នុងការប្រោសឲ្យជាបាទជំងឺឲ្យជាអីចឹងទៅបាទអញ្ចឹងនៅក្នុងនេះដូចគ្នាគឺនៅពេលណាដែលយើងទាំងអស់គ្នាទទួលបានការងាររបស់ព្រះអង្គយើងកំពុងតែធ្វើការងារជាមួយនឹងព្រះអង្គហើយអញ្ចឹងព្រះទ្រង់នឹងផ្ដល់ឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាមានអំណាចទាំងអស់នោះអញ្ចឹងគឺអំណាចដូចជាលោកម៉ូសេគាត់បានធ្វើអំណាចដូចជាពួកសាវកពេត្រុសគាត់បានទទួលមកពីព្រះផងដែរអញ្ចឹងខ្ញុំសូមលើកទឹកចិត្តដល់ពុកម៉ែបងប្អូនគ្នាថានៅពេលណាដែលយើងទាំងអស់គ្នាធ្វើការងារបម្រើព្រះអង្គសូមកុំឲ្យយើងភ្លេចថាយើងមានព្រះមួយដើម្បីនឹងជួយឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាមានអំណាចទៅលើរបស់ទាំងអស់នោះ
1: យើងឃើញថាលោកម៉ូសេទទួលបានសេចក្តីសន្យា3ពីព្រះក៏ប៉ុន្តែគាត់នៅតែមិនចង់ទៅហើយនៅក្នុងខ10យើងឃើញម៉ូសេគាត់ប្រកែកទៀតគាត់ប្រកែកថាអោព្រះអម្ចាស់អើយទូបង្គំជាអ្នកមិនសូវមានវោហារទេគឺតាំងតែពីដើមរៀងមកហើយឥឡូវនេះដែលទ្រង់មិនមានបន្ទូលនឹងទូបង្គំជាអ្នកបម្រើទ្រង់នោះក៏នៅតែគ្មានដដែលតែបើទូបង្គំមានមាត់រឹងហើយអណ្ដាតក៏ដំឡានផងនៅត្រង់ចំណុចនេះម៉ូសេគាត់ចង់បង្ហាញទៅកាន់ព្រះអំពីភាពឥតប្រយោជន៍របស់គាត់ដែលគាត់មិនចេះនិយាយគាត់មិនចេះវោហារហើយគាត់តែនិយាយទៅកាន់ព្រះវិញថាបើទូបង្គំទៅទូបង្គំនិយាយអត់ល្អមានណាគេជឿចឹងកុំឲ្យទូបង្គំទៅទៅអីទុកឲ្យទូបង្គំរស់នៅស្រុកម៉ាឌៀនចិញ្ចឹមជីវិតអស់នេះវិញទៅប៉ុន្តែព្រះទ្រង់មានព្រះហឫទ័យចង់ឲ្យម៉ូសេទៅហើយទ្រង់ក៏មានបន្ទូលតបទៅម៉ូសេថាតើអ្នកណាអ្នកបង្កើតបណ្ដាតនេះមកបើមិនជាព្រះយេហូវ៉ាតើអ្នកណាអ្នកដែលចាត់មនុស្សឲ្យទៅតើអ្នកណាដែលបង្កើតមនុស្សដើម្បីបំពេញនៅកិច្ចការដែលទ្រង់បានរៀបចំសម្រាប់គេចឹងម៉ូសេក៏ត្រូវតែទៅហើយនៅត្រង់ចំណុចនេះការលើកទឹកចិត្តរបស់យើងគឺត្រង់ថានៅពេលដែលយើងមានអារម្មណ៍ថាយើងមិនអាចធ្វើអ្វីបាននៅពេលដែលភាពបាក់ទឹកចិត្តមកគ្របសង្កត់លើយើងហើយយើងគិតថាយើងនឹងបរាជ័យគឺយើងត្រូវតែចងចាំថាព្រះទ្រង់ជាអ្នកដែលកសាងយើងព្រះទ្រង់បានបង្កើតយើងព្រះទ្រង់ដឹងគ្រប់អ្វីៗដែលយើងត្រូវការហើយនៅពេលដែលយើងត្រូវការវាគឺព្រះទ្រង់នឹងផ្ដល់ឲ្យយើងដើម្បីឲ្យយើងបានទទួលនូវការជោគជ័យនៅក្នុងការធ្វើការបម្រើកិច្ចការរបស់ព្រះ
0: នៅពេលដែលលោកម៉ូសេគាត់ប្រកែកជាមួយនឹងព្រះដូច្នេះហើយគឺព្រះអង្គទ្រង់អត់ចាល់ទេបាទព្រះអង្គគឺជាព្រះល្អទាំងព្រះគឺព្រះអង្គទ្រង់ធ្វើឲ្យលោកម៉ូសេឈប់មាននិយាយទៅឈប់មានការប្រកែកទៀតហ្មងគឺព្រះអង្គទ្រង់ថាឥឡូវបើអ្នកឯងនិយាយអត់ចេញបាទបើអ្នកឯងអត់ចេះនិយាយកុំភ័យអ្នកខ្ញុំនឹងបង្រៀនអ្នកហើយខ្ញុំនឹងប្រាប់អ្នកនឹងថាតើអ្នកគួរតែនិយាយពាក្យអ្វីខ្លះអញ្ចឹងយើងឃើញថានៅក្នុងសេចក្តីសន្យារបស់ព្រះយេស៊ូវព្រះអង្គក៏ទ្រង់ក៏បានមានបន្ទូលប្រាប់ដល់ពួកសាវកដូចគ្នាដែរគឺយើងឃើញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរលូកាជំពូក12ខ11និងខ12កាលណាគេបណ្ដើអ្នករកគ្នាទៅនៅមុខពួកជំនុំគេឬចំពោះចៅក្រមឬពួកនាមឿននោះកុំឲ្យបារម្ភព្រួយពីបែបយ៉ាងណាឬពីពាក្យអ្វីដែលនឹងត្រូវឆ្លើយដោះសារឬនិយាយនោះឡើយត្បិតគឺព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធទ្រង់នឹងបង្រៀនសេចក្តីដែលអ្នករកគ្នាត្រូវនិយាយនៅវេលានោះឯងបាទអញ្ចឹងនេះគឺជាខព្រះគម្ពីរជាខសន្យាជាពាក្យ សន្យាស្រាប់យើងរួមគ្នានៅពេលណាដែលយើងទាំងអស់គ្នាកំពុងជាអ្នកបម្រើព្រះយើងកុំរញរាថាតើយើងគួរតែនិយាយអ្វីគឺសូមឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាត្រូវអធិដ្ឋានអញ្ចឹងខ្ញុំសូមនិយាយរឿងខ្ញុំមួយបាទអញ្ចឹងនៅពេលដែលខ្ញុំទៅធ្វើការនៅកំពង់ស្ពឺគឺខ្ញុំអត់ចេះអីទេខ្ញុំអត់ចេះនិយាយខ្ញុំអត់ចេះនិយាយទៅតាក់ទំនាក់ទំនងជាមួយមនុស្សហើយនិយាយបកស្រាយកពីផ្សាយនឹងល្អអីហ្នឹងគឺខ្ញុំអត់សូវចេះប៉ុន្តែអ្វីដែលខ្ញុំអាចធ្វើបានមានតែទិដ្ឋានទៅកាន់ព្រះថាព្រះអង្គអើយសូមព្រះអង្គជួយទូបង្គំថាតើទូបង្គំត្រូវបង្រៀនអ្វីតើទូបង្គំត្រូវអធិប្បាយអំពីអ្វីនៅក្នុងសប្តាហ៍នេះអញ្ចឹងនៅពេលនោះគឺយើងអធិស្ឋានហើយយើងព្យាយាមបើកព្រះគម្ពីរអានដើម្បីនឹងស្វែងរកមេរៀនពីព្រះគម្ពីរដើម្បីនឹងចែកចាយផងដែរអញ្ចឹងទាំងអស់នេះហើយគឺជាអ្វីដែលយើងអាចធ្វើបានគឺនៅពេលដែលយើងចង់ធ្វើចុះពន្ធកិច្ចរបស់ព្រះបំរើរបស់ទៅដល់ព្រះអញ្ចឹងសូមឲ្យយើងអស់គ្នាអធិដ្ឋានសូមព្រះមុនទៅព្រះទ្រង់នឹងប្រោលអ្វីឲ្យយើងដើម្បីយើងនិយាយទៅកាន់មនុស្សដទៃនៅផងដែរ
1: យើងឃើញបន្តទៀតនៅក្នុងសាច់រឿងរបស់ម៉ូសេគឺគាត់នៅតែប្រកែកដដែលនៅក្នុងខ13គាត់ប្រកែកថាអូព្រះអម្ចាស់អើយសូមទ្រង់ចាត់អ្នកណាមួយតាមព្រះហឫទ័យទ្រង់ចោះគាត់នៅតែប្រកែកឲ្យអ្នកផ្សេងទៅនោះព្រះទ្រង់មានសេចក្តីខ្ញាល់នឹងម៉ូសេតែការប្រកែករបស់គាត់ប្រកែកហើយប្រកែកទៀតលះហើយលះទៀតគឺទ្រង់មានបន្ទូលថាណូបងរបស់អ្នកឯងឈ្មោះអារ៉ុនគាត់កំពុងតែមករកអ្នកឯងហើយចូលទៅជំនុំជាមួយគាត់ហើយរៀបចំពាក្យឲ្យគាត់ដើម្បីគាត់អ្នកនិយាយជំនួសអ្នកឯងចុះចឹងនៅត្រង់ចំណុចនេះយើងឃើញថាម៉ូសេគាត់អស់លះនឹងថាក្នុងការនិយាយទៀតហើយគាត់មានតែទៅតែសារគាត់ចង់ឲ្យចាត់អ្នកផ្សេងឲ្យទៅគាត់ខ្លួនឯងអត់ចង់ទៅទេប៉ុន្តែព្រះធ្វើម៉េចបងប្អូនរបស់អ្នកកំពុងតែមកចឹងអ្នកឯងត្រូវតែទៅដដែលប៉ុន្តែនឹងមានអ្នកដើរជាមួយនឹងអ្នកមួយទៀតដើម្បីជួយគ្រប់គ្រងជួយជ្រោមជ្រែងហើយជួយលើកអ្នកឯងឡើងពេលដែលអ្នកឯងដួលចឹងនៅត្រង់ចំណុចនេះយើងក៏ឃើញចំណុចសំខាន់មួយដែរដោយដែលព្រះយេស៊ូវទ្រង់បានបង្រៀនដល់ពុទ្ធសាវកនៅពេលដែលទ្រង់បានបញ្ជូនគេចេញទៅទៅផ្សាយដំណឹងល្អរបស់ព្រះទៅតាមភូមិទៅតាមក្រុងនានានៅស្រុកកាលីលេគឺទ្រង់បានបញ្ជូនគេទៅទាំងគូទាំងគូគឺមិនដែលមានអ្នកទៅតែតឯងឡើយគឺត្រង់ចំណុចនេះជាមេរៀនសំខាន់មួយសម្រាប់អ្នកដែលដើរបម្រើពន្ធកិច្ចរបស់ព្រះយើងត្រូវតែដើរជាគូជាគូមិនមែនដើរតឯងឡើយដោយសារអរិយវិរងចាំនឹងធ្វើបាបយើងនៅពេលដែលយើងនៅម្នាក់ឯងប៉ុន្តែបើយើងមានគ្នាពីរនាក់ម្នាក់នឹងជួយជ្រោមជ្រែងម្នាក់ទៀតនៅពេលដែលម្នាក់នោះដួលហើយយើងនឹងអាចកាន់តែរឹងមាំឡើងនៅក្នុងសេចក្តីជំនឿនៅក្នុងហើយនៅក្នុងការងាររបស់ព្រះក៏កាន់តែជោគជ័យផងដែរអញ្ចឹងដូច្នេះលោកម៉ូសេគាត់ក៏ត្រឡប់ទៅលោកយេរ៉ូជាឪពុកក្មេករបស់គាត់វិញហើយសូមឪពុកនាំប្រពន្ធកូនទៅកាន់ស្រុកអេស៊ីបទៅជួបជាមួយនឹងគ្រួសារសាច់ញាតិរបស់ម៉ូសេវិញលោកគេកំពុងតែធ្វើដំណើរតាមផ្លូវព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់បានយាងមកទ្រង់នឹងសម្លាប់លោកម៉ូសេចេញហើយនៅត្រង់ចំណុចនោះហេតុអីបានលោកម៉ូសេធ្វើអីខុសបានជាព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់ចង់សម្លាប់ម៉ូសេ
0: បាទអញ្ចឹងយើងឃើញថាកាលនេះគឺយើងប្រហែលជាឆ្ងល់ដែលយើងទាំងអស់គ្នាអត់ដឹងបាទអញ្ចឹងលោកម៉ូសេគឺគាត់មានធ្វើរឿងខុសមួយដែលជារឿងដែលគាត់វាយើងអាចនិយាយទៅថាជារឿងដែលគាត់មិនស្ដាប់បង្គាប់ព្រះគាត់ល្មើសនឹងអ្វីដែលព្រះទ្រង់ចង់ឲ្យគាត់ធ្វើអញ្ចឹងគឺជាការកាត់ស្បែករបស់កូនប្រុសរបស់គាត់អញ្ចឹងយើងឃើញថាយើងម៉ូសេគាត់មានកូន2នាក់ហើយកូនកូនបើរបស់គាត់គឺគាត់មិនបានកាត់ស្បែកទេបាទអញ្ចឹងហើយបានជាព្រះទ្រង់ចង់រកសម្រាប់លោកម៉ូសេដោយសារតែលោកម៉ូសេគាត់អត់ធ្វើតាមព្រះហត្ថលេខារបស់ព្រះនៅកន្លែងនេះ
1: ហើយចំណុចមួយទៀតគឺថាលោកម៉ូសេគាត់នឹងខ្ល้ายទៅជាអ្នកដឹកនាំសាសន៍អ៊ីស្រាអែលក៏ប៉ុន្តែបើសិនជាអ្នកដឹកនាំសាសន៍អ៊ីស្រាអែលនៅតែប្រព្រឹត្តខុសរំលងច្បាប់របស់ព្រះនោះការដឹកនាំនឹងត្រូវបរាជ័យចឹងព្រះត្រូវតែបញ្យល់ប្រាប់ម៉ូសេថាអ្នកឯងត្រូវតែដើរឲ្យត្រង់កុំដើរវាចេញពីក្រឹត្យវិន័យរបស់ព្រះត្រូវតែដើរឲ្យត្រូវត្រឹមត្រូវតាមព្រះហឫទ័យរបស់ព្រះមិនអាចរំលងនៅការណាមួយបានឡើយនោះនឹងត្រូវខូចដល់ព្រះនាមរបស់ព្រះនៅពេលដែលម៉ូសេធ្វើបែបនោះចឹងនៅត្រង់ចំណុចនេះយើងឃើញថាម៉ូសេគាត់កំពុងតែហៀបនឹងស្លាប់ហើយនោះប្រពន្ធរបស់គាត់នាងសេផារ៉ាក៏យកថ្មមុតមួយមកកាត់ចុងស្វះរបស់កូនពៅរបស់គាត់ហើយយកមកផ្ដាននឹងជើងរបស់ម៉ូសេ ដោយបង្ហាញទៅកាន់ម៉ូសេថានេះគឺជាអ្វីដែលយើងគួរតែធ្វើជាយូរមកហើយហើយនៅពេលដែលព្រះទ្រង់ឃើញនៅចំណុចនេះគឺទ្រង់ក៏ថយចេញទៅមិនសម្លាប់ម៉ូសេចោលឡើយ
0: បាទអញ្ចឹងនៅករណីនេះគឺខ្ញុំចង់លើកទឹកចិត្តដល់ពុកម៉ែបងប្អូនគ្នាមិនថាក្រុមជំនុំហើយមិនថាអ្នកធ្វើការបម្រើព្រះលោកគ្រូកំវិលលោកគ្រូដំដោះក្រុមជំនុំហើយលោកគ្រូបង្រៀនព្រះគម្ពីរឬលោកគ្រូបង្រៀនអក្សរកម្មទេបាទអញ្ចឹងជូនទៅទាំងអស់គ្នាតែម្ដងបាទនៅកន្លែងនេះគឺនៅពេលណាដែលយើងខ្លាចទៅជាអ្នកដែរដឹកនាំនៅពេលណាដែលយើងទាំងអស់គ្នាខ្លាចទៅជាអ្នកបង្រៀនគេនៅពេលណាដែលយើងទាំងអស់គ្នាខ្លាចទៅជាគេហៅថាបើអង់គ្លេសហៅ head ឬក៏ leader បាទអញ្ចឹងគឺយើងត្រូវការធ្វើតាមព្រះតីរបស់ព្រះយើងត្រូវការលាងសម្អាតយើងត្រូវការខ្លួនឯងឲ្យស្អាតសិនទើបយើងអាចនឹងធ្វើការងារបម្រើព្រះដោយជោគជ័យបានបាទអញ្ចឹងព្រះរៀបចំលោកម៉ូសេនេះមិនចេះតិចដងទេបាទយើងឃើញថាំងពីរឿងពីដើមកំណត់របស់គាត់មកគឺព្រះអង្គរៀបចំគាត់ឲ្យហើយបាទគាត់ព្រះអង្គរៀបចំគាត់រហូតដល់ឥឡូវនេះគឺមានការប្រកែកគ្នារហូតមកអញ្ចឹងគឺព្រះអង្គកំពុងតែរៀបចំចិត្តឲ្យលោកម៉ូសេឲ្យលោកម៉ូសេយល់អំពីបំណងព្រះទេរបស់ព្រះដើម្បីយល់អំពីផែនការរបស់ព្រះថាតើព្រះអង្គទ្រង់ចង់ធ្វើអ្វីចំពោះរាជរបស់ព្រះអង្គ
1: នៅសម័យចុងក្រោយនៅពេលដែលព្រះចិត្តយើងមកដល់គឺយើងនឹងជួបជាមួយនឹងគ្រាវេទនាមួយដែលយើងក៏ត្រូវតែរៀបចំខ្លួនរបស់យើងឲ្យស្អាតស្អំឲ្យបរិសុទ្ធនៅចំពោះមុខព្រះគឺយើងមិនអាចប្រឡាក់ដោយដានអំពើបាបណាមួយនៅក្នុងជីវិតយើងបានឡើយដោយសារបើសិនជាយើងជាប់តាននៅអំពើបាបគឺយើងមិនអាចទៅនគរឋានសួគ៌បានតើបានឡើយយើងត្រូវតែរៀបចំខ្លួនយើងឲ្យស្អាតស្អំយើងមិនអាចធ្វើការងារនេះបានតែខ្លួនឯងឡើយយើងឃើញដូចលោកម៉ូសេក៏ធ្វើតែខ្លួនឯងដល់ថ្នាក់គាត់បាត់ទឹកចិត្តហើយគាត់មិនទាំងឲ្យធ្វើពិធីកាត់ស្បែកឲ្យកូនរបស់គាត់ផងយើងមិនអាចធ្វើការងារនេះបានតែខ្លួនឯងទេយើងមានតែពឹងពាក់ទៅលើព្រះឲ្យទ្រង់ផ្ដល់កម្លាំងឲ្យយើងដើម្បីយើងអាចកែប្រែជីវិតរបស់យើងឲ្យស្អាតស្អំឲ្យល្អនៅចំពោះព្រះហើយសារនេះគឺមិនមែនគ្រាន់តែទៅកាន់អ្នកដឹកនាំទេគឺទៅកាន់អ្នកផ្ទាល់តែម្ដងតើជីវិតរបស់អ្នកជាក្រុមជំនុំរបស់ព្រះតើជីវិតរបស់អ្នកស្អាតស្អំហើយឬនៅតើមានអំពើបាបណាដែលកំពុងតែលាក់ពួននៅក្នុងចិត្តរបស់អ្នកដែលអ្នកមិនទាន់បានយកមកកម្ចាត់ចោលយកមកលន់តួទៅកាន់ព្រះហើយសូមឲ្យទ្រង់លាងសម្អាតអ្នកពីផ្លូវអាក្រក់របស់អ្នកឬយ៉ាងណា
0: បាទអញ្ចឹងខ្ញុំសង្ឃឹមថាពុកម៉ែបងប្អូនគ្នានឹងមានការលើកទៀតអំពីរឿងលោកម៉ូសេនេះកន្លែងនេះបាទអញ្ចឹងខ្ញុំសង្ឃឹមថានឹងជួបពុកម៉ែបងប្អូនគ្នានៅមេរៀនក្រោយៗយើងនឹងបន្តសិក្សាថាតើនៅពេលដែលលោកម៉ូសេគាត់នឹងទៅដល់នោះតើគាត់មានអ្វីគាត់ធ្វើអ្វីខ្លះនៅទីនោះអញ្ចឹងសរុបចិត្តដើម្បីស្ថានជាមួយនឹងពួកយើងទាំងអស់គ្នាអបរិតាប្រិយបត្រានិងប្រវិញ្ញាណបោសុតរបស់ម្ចាស់គង់នៅនគរឋានសួគ៌ដល់គង់ផុតអើយប្រងឲ្យគុណសូមអរព្រគុណដល់ព្រះអង្គមែនទែនសម្រាប់ពេលថ្ងៃនេះប្រងឲ្យទូបង្គំទាំងអស់គ្នាសូមយាងនៅប្រវិញ្ញាណបោសុតរបស់ព្រះអង្គដើម្បីឲ្យព្រះអង្គផ្ដល់អំណាចដល់ទូបង្គំគ្រប់គ្នាឲ្យទូបង្គំគ្រប់គ្នាបានធ្វើការងារបម្រើព្រះអង្គដោយជោគជ័យដែលមានវត្តមានរបស់ព្រះអង្គគង់ជាមួយទូបង្គំគ្រប់គ្នាផងដែរសូមព្រះអង្គជួយដឹកនាំទូបង្គំគ្រប់គ្នាទៅបទូបង្គំគ្រប់គ្នាជាមនុស្សមានបាបទូបង្គំគ្រប់គ្នាមិនអាចធ្វើការទាំងអស់នេះបានគឺគុណសូមតែពឹងដល់ព្រះអង្គតែប៉ុណ្ណោះបងឯងក៏សូមអធិដ្ឋាននៅក្នុងព្រះម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទអាមែនខ្ញុំបាទទាំងពីរអ្នកសូមគោរពជ្រាបលាសូមជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយ
2: រឿងបរោះនឹងចានបាយមានបរោះម្នាក់ឈ្មោះវណ្ណាគាត់ធ្វើការយ៉ាងលំបាកដើម្បីចិញ្ចឹមប្រពន្ធនិងកូនកូនប៉ុន្តែគាត់មានទម្លាប់ផឹកស្រារៀងរាល់ល្ងាចថ្ងៃមួយបន្ទាប់ពីទទួលប្រាក់ខែគាត់បានយកប្រាក់ស្ទើរតែទាំងអស់ទៅផឹកជាមួយមិត្តភក្តិពេលត្រឡប់មកផ្ទះគាត់ស្រវឹងខ្លាំងនៅលើតុបាយមានតែបាយនិងត្រីងៀតតិចតួចប៉ុណ្ណោះកូនតូចរបស់គាត់បានសួរថា
3: ឪពុកហេតុអ្វីបានជាយើងគ្មានម្ហូបល្អល្អដូចគេ
2: សំណួរនោះបានប៉ះពាល់ដល់ចិត្តរបស់វណ្ណាខ្លាំងណាស់គាត់ដឹងថាប្រាក់ដែលគាត់ចំណាយលើស្រាគឺជាប្រាក់ដែលគួរតែយកមកទិញអាហារសម្រាប់គ្រួសារចាប់ពីថ្ងៃនោះមកគាត់សម្រេចចិត្តឈប់ផឹកស្រាហើយយកប្រាក់ទៅថែរក្សាគ្រួសារប៉ុន្មានខែក្រោយមកជីវភាពគ្រួសាររបស់គាត់ក៏ប្រសើរឡើងហើយផ្ទះរបស់គាត់ពោពេញដោយសេចក្តីអំណរភាពស្រវឹងមិនត្រឹមតែបំផ្លាញអ្នកផឹកប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែថែមទាំងប៉ះពាល់ដល់គ្រួសារនិងមនុស្សជុំវិញផងដែរព្រះអាចប្រទានកម្លាំងដល់យើងដើម្បីឈ្នះលើទម្លាប់អាក្រក់នេះភាពស្រវឹងគឺជារឿងដែលអាចបំផ្លាញជីវិតគ្រួសារ និងទំនាក់ទំនងរបស់មនុស្សបានពេលមនុស្សស្រវឹងគេបាត់បង់ការគ្រប់គ្រងខ្លួនឯងមិនអាចគិតបានច្បាស់លាស់ហើយងាយធ្វើអំពើដែលនាំឲ្យសោកស្ដាយនៅពេលក្រោយព្រះជាម្ចាស់ចង់ឲ្យយើងគ្រប់គ្រងដោយព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធមិនមែនដោយស្រាឬអ្វីផ្សេងទៀតឡើយក្មេងប្រុសនឹងប្រាក់2000រៀលនៅភូមិមួយមានក្មេងប្រុសក្រីក្រម្នាក់ឈ្មោះដារ៉ាថ្ងៃសៅរ៍មួយគាត់មានប្រាក់តែ2000រៀលប៉ុណ្ណោះគាត់គិតថាបើខ្ញុំថ្វាយ1000រៀលខ្ញុំនឹងសល់តែពាក់កណ្ដាលប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែគាត់បានអធិស្ឋានហើយសម្រេចចិត្តថ្វាយ1000រៀលដោយអំណរបន្ទាប់ពីការថ្វាយបង្គំចប់អ្នកចិត្តខាងម្នាក់បានជួបគាត់ហើយឲ្យប្រាក់គាត់10000រៀលដើម្បីទិញសម្ភារៈសិក្សាដារ៉ាមានអំណរយ៉ាងខ្លាំងហើយយល់ថាព្រះជាម្ចាស់មិនដែលបោះបង់អ្នកដែលទុកចិត្តលើព្រះអង្គឡើយព្រះមិនមើលថាតើយើងថ្វាយច្រើនឬតិចទេប៉ុន្តែព្រះអង្គទតឃើញចិត្តដែលស្មោះត្រង់និងពេញដោយសេចក្តីជំនឿនៅពេលយើងថ្វាយដោយអំណរនិងការទុកចិត្តព្រះអង្គអាចប្រើទង្វាយតូចៗរបស់យើងដើម្បីនាំមកនូវព្រះពរដ៏ធំការថ្វាយទង្វាយគឺជាផ្នែកសំខាន់មួយនៃការថ្វាយបង្គំព្រះព្រះមិនមើលចំនួនប្រាក់ទេប៉ុន្តែព្រះអង្គទតឃើញចិត្តរបស់អ្នកថ្វាយការថ្វាយទង្វាយបង្ហាញពីការស្រឡាញ់ការដឹងគុណនិងការទុកចិត្តលើព្រះជាម្ចាស់ព្រះអង្គនឹងប្រើទង្វាយនោះសម្រាប់ព្រះរាជកិច្ចរបស់ព្រះអង្គនិងប្រទានព្រះពរដល់ជីវិតយើង
4: How many of you have had a really good week?
5: នៅក្នុងចំណោមគ្នាយើងនេះតើមានប្រមាណអ្នកបានមានសប្តាហ៍ដ៏ល្អបំផុត
4: I only see a few hands.
5: ឃើញតែ2-3ទេ2-3អ្នកដែលលើកដៃ
4: Okay, another question.
5: សំណួរមួយទៀត
4: How many of you read your Bible yourself every day this week?
5: តើមានប្រមាណអ្នកបានអានព្រះគម្ពីរដោយខ្លួនយើងផ្ទាល់នៅក្នុងសប្តាហ៍នេះអររៀងរាល់ថ្ងៃក្នុងសប្តាហ៍នេះ
4: All right, I see only a few hands, but I'm happy that I see a few hands.
5: ឃើញលើកតែ2-3នាក់ទេប៉ុន្តែអរគុណដែលបានសប្បាយចិត្តដែលបានឃើញ2-3នាក់ហ្នឹង
4: I have a question for those who didn't lift their hand.
5: តើបើអត់បានលើកដៃខ្ញុំមានសំណួរសម្រាប់អ្នក
4: Why didn't you read your Bible?
5: ហេតុអីបានអត់បានអានព្រះគម្ពីរ
4: If I ask you another question,
5: ហើយបើខ្ញុំសួរសំណួរបន្ទាប
4: ់ I wonder what you'll answer
5: តើខ្ញុំយើងនឹងឆ្លើយយ៉ាងណាណា
4: Here's the question
5: អានេះសំណួរដែលខ្ញុំចង់សួរបន្ទាប
4: ់ Did you hear God speaking to you this week
5: តើអ្នកបានឮព្រះនិយាយជាមួយអ្នកនៅក្នុងសប្តាហ៍នេះឬអត
4: ់ Okay put up your hand if you heard God speak to you
5: បើសិនជាបានឮព្រះនិយាយជាមួយអ្នកហើយសូមលើកដៃ
4: Oh only a very few people
5: មានលើកតែ2-3នាក់ទេ
4: And I noticed that most of the people that read their Bible every day also said they heard God speak to them
5: ហើយចាប់អារម្មណ៍ថាភាគច្រើនអ្នកដែលបានឮព្រះនិយាយជាមួយគាត់ក៏ជាអ្នកដែលបានអានព្រះគម្ពីររបស់គាត
4: ់ God speaks to us through his word
5: ព្រោះព្រះប្រើព្រះគម្ពីរព្រះបន្ទូលរបស់ទ្រង់ដើម្បីនិយាយជាមួយយើង
4: And if you're not hearing himIt's probably because you're not reading his word.
5: ហើយបើយើងមិនបានស្ដាប់ឮត្រង់និយាយមកយើងប្រហែលជាដោយសារយើងក៏អត់បានអានព្រះបន្ទូល
4: This is full of God's wisdom.
5: ពីព្រោះព្រះគម្ពីរគឺពេញទៅដោយប្រាជ្ញាញាណរបស់ព្រះសម្រាប់យើង
4: And if we read it we would hear God speak.
5: ហើយបើយើងអានយើងក៏នឹងឮព្រះនិយាយជាមួយអ្នក
4: And if we listen to God speak we will become wise.
5: ហើយបើយើងស្ដាប់នៅអ្វីដែលព្រះនិយាយមកយើងក៏នឹងជួយឲ្យយើងមានប្រាជ្ញាផង
4: Today we're going to go into God's word
5: ព្រឹកនេះយើងចង់ចូលទៅក្នុងព្រះគម្ពីរ
4: We're going to go to a book that maybe you are not so used to finding in the Bible
5: ហើយក៏ចង់ទៅរកសភៅមួយក្បាលនៅក្នុងព្រះគម្ពីរដែលប្រហែលជាយើងអត់សូវបានស្គាល
4: ់ It's not a very big book
5: សភៅហ្នឹងក៏មិនធំពេកដែរ
4: It's only got a few chapters, maybe 12 chapters. Let me see. No, it has more than that.
5: Mean that
4: 24 chapters.
5: 24 ជំពូកទេអត់សូវធំទេ
4: You can read that book in maybe an hour.
5: Yeah, but come ប្រឹងប្រហែលជាសុទ្ធ1ម៉ោងអានអស់ហ្នឹង24ជំពូក
4: It's the book of Joshua.
5: គឺសភៅយូស្វេ
4: And there's so much wisdom in the book of Joshua.
5: ហើយយើងក៏អាចរកឃើញនៅប្រាជ្ញាជាច្រើននៅក្នុងព្រះគម្ពីរនេះ
4: So if you have your Bible open it to the book of Joshua if you're looking on your phone open the Bible on your phone to the book of Joshua
5: ចឹងបើសិនជាយើងបានប្រើព្រះគម្ពីរជាសភៅឬក៏ប្រើនៅលើទូរស័ព្ទក៏ដោយសូមបើកទៅគម្ពីរយូស្វេ
4: This book is important to us
5: សភៅនេះគឺសំខាន់សម្រាប់យើង
4: because it's the book about entering the promised land
5: ពីព្រោះជាសភៅដែលរាយរាប់ប្រាប់ពីការធ្វើដំណើរទៅទឹកដីសន្យា
4: The stories here happened a long time ago
5: រឿងទាំងនេះបានកើតឡើងជាច្រើនឆ្នាំពីមុន
4: And they happened far away from here
5: ហើយក៏បានកើតឡើងនៅកន្លែងដែលឆ្ងាយពីយើងផងដែរ
4: But the lessons they learned back then are the same lessons we need to learn as we prepare to go to the promised land of heaven
5: តែមេរៀនដែលតួអង្គនៅក្នុងរឿងបានរៀនកាលពីសម័យមុនក៏ជាមេរៀនដែលយើងត្រូវរៀនដែរមុនដែលយើងចូលទៅក្នុងទឹកដីសន្យាជានគរឋានសួគ៌នៅពេលខាងមុខនេះ
4: If we're in chapter 5 of Joshua we find a very interesting event
5: បើសិនជាយើងអាននៅជំពូក5នៅក្នុងគម្ពីរយូស្វេយើងបាននឹងយល់នៅរឿងមួយដ៏គួរចម្លែក
4: The Israelites have crossed into the land of Canaan
5: ជនជាតិអ៊ីស្រាអែលបានឆ្លងទៅដល់ទឹកដីកាណាន់ហើយ
4: The land of Canaan was the land God had promised to Abraham
5: ទឹកដីកាណាន់នេះជាទឹកដីដែលព្រះបានសន្យាជាមួយនឹងលោកអាប់រ៉ាហាំ
4: And before them is a large city
5: នៅពីមុខពួកគេមានទីក្រុងដែលមានកំផែងធំមួយ
4: Joshua the leader of Israel goes out to look at the city
5: យូស្វេដែលជាអ្នកដឹកនាំរាជរបស់អ៊ីស្រាអែលហ្នឹងគាត់បានចេញទៅពិនិត្យមើលទីតាំងពិនិត្យមើលក្រុង
4: And as he's going he sees a soldier
5: ពេលដែលកំពុងធ្វើដំណើរទៅគាត់ជួបជាមួយនឹងទាហានម្នាក់
4: And the soldier has his sword drawn
5: ទាហាននេះកំពុងតែហូតដាវត្រៀម
4: Stop for a moment
5: យើងឈប់កន្លែងនេះបន្តិចសិន
4: Think about what you would do
5: ហើយសូមយើងគិតថាបើសិនជាយើងជាអ្នកដែលជួបទាហាននេះតើយើងនឹងធ្វើយ៉ាងណា
4: You're alone
5: យើងនៅតែឯង
4: You see a soldier that you do not know
5: យើងឃើញទាហានម្នាក់ដែលយើងមិនដែលជួបមិនដែលស្គាល
4: ់ You have he has his sword out
5: ទាហានហូតដាវជាស្រេច
4: And you are in an enemy land
5: ហើយយើងកំពុងតែនៅក្នុងទឹកដីនៃខ្មាំងសត្រូវ
4: What would you do
5: តើយើងនឹងធ្វើយ៉ាងណា
4: Would you turn and run?
5: ណាគេថារត់មួយបែរក្រោយរត់ទៅវិញ
4: Would you stand and wave to them?
5: ឬក៏យើងឈរមើលមុខទៅហានហើយយើងក្វីដែរដៃដែរ Hello?
4: Or would you walk up to them to find out who they are?
5: ឬក៏យើងដើរទៅមុខដើម្បីចង់ដឹងថាតើជាទៅនិយាយជាមួយគេសួរថាអ្នកឯងណាគេអី
4: Most of us I think would turn and run.
5: ខ្ញុំគិតថាភ័យច្រើនប្រហែលជាថយក្រោយហើយរត់ប្រយអស់ឥឡូវឯង
4: Some of us might wave and smile.
5: ប្រហែលមានមួយចំនួនតូចគាត់សុចិត្តញញឹមដាក់ហើយកវីដៃដាក់ទៅ
4: And hope they will smile back.
5: សង្ឃឹមថាគេនឹងញញឹមដាក់វិញ
4: But Joshua, he walks up to the soldier.
5: តែយូស្វេក្នុងរឿងរបស់យើងគាត់បានដើរតម្រង់ទៅដល់គៀកទាហាន
4: And he says to the soldier, "Are you a friend or are you an enemy?"
5: ហើយគាត់និយាយទៅទាហានថាតើអ្នកជាអ្នកខាងនៅខាងយើងឬខាងខ្មាំងសត្រូវ
4: What does that tell you about Joshua as a person?
5: ចឹងតើការធ្វើបែបនេះបង្ហាញប្រាប់យើងថាយូស្វេនឹងមានចរិតលក្ខណៈបែបណា
4: Is he brave?
5: ក្លាហានអត
4: ់ Yes.
5: ក្លាហាន
4: The answer Joshua got from the soldier surprised him.
5: ចឹងចម្លើយដែលយូស្វេបានឮពីទាហានម្នាក់នេះធ្វើឲ្យយូស្វេភ្ញាក់ផ្អើល
4: Look at Joshua chapter 5 verse 14.
5: សូមយើងមើលគម្ពីរយូស្វេជំពូក5ខ14.
4: This is the answer the soldier gives to Joshua.
5: ចំណេះជាចម្លើយដែលទាហានបាននិយាយប្រាប់ទៅលោកយូស្វេ
6: Can read it.
5: អ្នកនោះឆ្លើយតបថាទេអញបានមកធ្វើជាកំពូលលើពួកពលផងព្រះយេហូវ៉ាវិញនោះយូស្វេក៏ទម្លាក់ខ្លួនក្រាបផ្កាប់មុខនឹងដីថ្វាយបង្គំសួរថាតើព្រះអម្ចាស់នៃទូបង្គំចង់មានបន្ទូលដល់ទូបង្គំជាបាវបំរើត្រង់ថាដោយម្ដេច
6: Read the next verse
5: ហើយនៅខ15
4: Verse 15.
5: អ្នកដែលជាកំពូលពួកពលផងព្រះយេហូវ៉ាក៏ប្រាប់ថាចូលដោះស្បែកជើងចេញទៅត្បិតកន្លែងដែលឈរនៅនោះជាកន្លែងបរិសុទ្ធរួចយូស្វេក៏ធ្វើតាមដូច្នោះ
4: Joshua got a surprise.
5: យូស្វេភ្ញាក់ផ្អើល
4: He had walked up to Jesus.
5: ពេលព្រោះយូស្វេបានដើរតម្រង់ទៅជួបជាមួយនឹងព្រះយេស៊ូវ
4: Now this is Jesus before he was born on the earth.
5: នេះជាព្រះយេស៊ូវដែរប៉ុន្តែមុនដល់ទ្រង់មកប្រសូតលើផែនដីនេះ
4: This is Jesus as the commander of heaven's armies
5: ហើយនេះជាព្រះយេស៊ូវដែលមានតំណែងជាមេកំពូលលើទាហានរបស់ទេវតាព្រះ
4: And Jesus says take off your shoes you're standing on holy ground
5: ហើយយើងឃើញនៅក្នុងខនេះថាព្រះយេស៊ូវបានប្រាប់ថាឲ្យដោះស្បែកជើងពីព្រោះកន្លែងដែលអ្នកឈរនេះគឺកន្លែងបរិសុទ្ធ
4: And Joshua did
5: How you swear ក៏ធ្វើតាម
4: And he worshiped
5: ហើយក៏ថ្វាយបង្គំផងដែរ
4: And he listened
5: ហើយក៏ស្ដាប់តាម
4: Because Jesus had something to tell him
5: ពីព្រោះព្រះយេស៊ូវមានរឿងដែលត្រូវនិយាយជាមួយ
4: It was about the city that Joshua had gone out to look at
5: គឺអ្វីដែលព្រះចង់និយាយជាមួយហ្នឹងគឺពាក់ព័ន្ធនឹងទីក្រុងដែលលោកយូស្វេនេះបានទៅមើល
4: It was whatthe Israelites were to do to capture that city
5: គឺជាផែនការដើម្បីវាយកទីក្រុងហ្នឹង
4: Now who it has become Joshua's advisor
5: ចឹងតើបាទនរណាគេបានក្លាយជាអ្នកផ្ដល់យោបល់ជូនលោកយូស្វេ
4: Who had become his advisor
5: អ្នកគេជាអ្នកដែលជូនយោបល់ព្រះយេស៊ូវ
4: Jesus what is his position
5: ហើយព្រះយេស៊ូវយើងនិយាយហើយថាតួនាទីតំណែងរបស់គាត់ជាអីគេកំពូលអីគេពលបរិវាររបស់ព្រះ
4: Okay the commander of heaven's armies
5: ហ្នឹងកំពូលនៃទ័ពរបស់ព្រះ
4: I think Jesus should know the best way to fight this battle
5: ចឹងខ្ញុំគិតថាព្រះយេស៊ូវប្រកាសជាមានវិធីសាស្ត្រឬក៏ផែនការល្អបំផុតដើម្បីវាយកទីក្រុងហ្នឹង
4: Here's what Jesus said to Joshua
5: ចឹងនេះជាអ្វីដែលព្រះយេស៊ូវបានប្រាប់ទៅលោកយូស្វេបន្ត
4: Take the ark of God
5: បាទព្រះយេស៊ូវបានប្រាប់ឲ្យលោកយូស្វេយកឲ្យយកហឹបនៃសញ្ញារបស់ព្រះនោះ
4: Put 7 priests with trumpets in front of it
5: ហើយឲ្យសង្ឃរបស់ព្រះ7នាក់ដែលកាន់ត្រែឈរនៅពីមុខហឹបនៃសញ្ញា
4: Put the armed soldiers in front of that.
5: ហើយឲ្យយកទាហានដែលមានអាវុធឈរជាជួរជាជួរនៅពីមុខពួកមកក្រុមនោះ
4: And the unarmed soldiers behind.
5: ហើយទាហានដទៃទៀតដែលមានអាវុធឲ្យឈរនៅពីក្រោយ
4: Have you got a picture?
5: យើងអាចនឹងឃើញរូបភាពអត
4: ់ Where is the ark? អ
5: ញ្ចឹងហឹបនៃសេចក្តីសញ្ញានៅកន្លែងណានៅក្នុងជួរនេះ
4: Let's look at it here. Here's the ark.
5: ឧទាហរណ៍ចុះថានេះជាហឹបនៃសេចក្តីសញ្ញា
4: Over here there are 7 priests with trumpets.
5: នៅខាងនេះយើងឃើញសង្ឃ7នាក់ដែលកាន់ត្រែ
4: Over here there are the armed soldiers.
5: ខាងមុខនេះទៀតយើងឃើញទាហានដែលកាន់អាវុធ
4: And on this side there are the unarmed soldiers.
5: ខាងនេះក៏មានទាហានដែរបើទាហានខាងនេះអត់មានអាវុធខាងមុខមានខាងក្រោយអត់ហើយហឹបនៃសេចក្តីសញ្ញានៅកន្លែងណា
4: In the middle.
5: នៅកណ្ដាល
4: And what is the ark a symbol of?
5: ហើយហឹបនៃសេចក្តីសញ្ញានេះជាតំណាងឲ្យអីគេ?
4: It's a symbol of God's presence.
5: តំណាងឲ្យវត្តមានរបស់ព្រះ.
4: And so God was telling Joshua how to go and fight the people of Jericho.
5: ចឹងយើងឃើញថាព្រះយេស៊ូវបានមកបង្ហាញវិធីសាស្ត្រដ៏ល្អបំផុតដើម្បីទៅវាយកទីក្រុង Jericho.
4: He was saying let me be in the middle of you.
5: ដោយនិយាយថាសូមឲ្យខ្ញុំជាព្រះយេស៊ូវនឹងនៅកណ្ដាលអ្នកទាំងអស់គ្នា.
4: And I will fight for you.
5: ហើយព្រះយេស៊ូវថាទ្រង់ដែលនៅកណ្ដាលនឹងវាយទ័ពទីក្រុងនឹងជំនួសជនជាតិអ៊ីស្រាអែល.
4: Now the next instructions were very strange.
5: ហើយព្រះយេស៊ូវបានបន្តទៀតដោយមានដំបូលមានបន្ថែមទៀតដែលកាន់តែធ្វើឲ្យភ្ញាក់ផ្អើល
4: He said have the soldiers the priests the ark and the other soldiers walk around the city one time.
5: ព្រោះព្រះយេស៊ូវបានប្រាប់ថាឲ្យទាហានដែលនៅប្រមុខអ្នកដែលសង់អ្នកដែលសែងហឹបសញ្ញាឲ្យនឹងទាហានក្រោយនេះឲ្យដើរកវ៉ាលទីក្រុងមួយជុំ
4: He said nobody is to say a word.
5: ហើយក្នុងពេលដែលដើរពាត់ហ្នឹងមិនឲ្យនិយាយមួយម៉ាត
4: ់ Only the priests with the trumpets are to blow their trumpets.
5: អនុញ្ញាតឲ្យតែសង់ដែលកាន់ត្រែនឹងផ្លុំត្រែក្រៅប៉ុណ្ណឹងស្ងាត់
4: And then he said
5: រួចមកនិយាយបន្តទៀត
4: Go home
5: ដើរពាត់កវ៉ាលទីក្រុងមកជុំហើយទៅផ្ទះវិញទៅទៅសាលវិញ
4: Day 2
5: ថ្ងៃទី
4: 2 Do exactly the same
5: ធ្វើបែបដូចគ្នា
4: Day 3 4 5 and 6 do exactly the same
5: ទី3ទី4ទី5ទី6ធ្វើដូចគ្នា
4: What kind of war is this?
5: ហើយយើងគិតមើលទៅសង្គ្រាមបែបនេះគឺមិនដែលឃើញ
4: And then Jesus said to Joshua.
5: រួចមកព្រះយេស៊ូវក៏ប្រាប់បន្តទៀតថា
4: On day 7.
5: នៅថ្ងៃទី
4: 7 walk around the city 7 times.
5: ដើរព័ទ្ធក្បែរទីក្រុងយេរីកូនេះ7ដង
4: And then shout loudly. Everybody shout loudly.
5: ហើយពេលដែលដើរគ្រប់7ដងហើយឲ្យទាំងអស់គ្នាស្រែកមកទៅហឹងតម្ដង
4: And when you shout
5: ហើយពេលដែលស្រែក
4: I'll make the walls fall down in the city
5: ព្រះបានប្រាប់ថាទ្រង់នឹងធ្វើឲ្យទីក្រុងកំផែងទីក្រុងដួលរលំ
4: Now let's stop and think about this city
5: ឥឡូវយើងសូមគិតពិចារណាបន្តិចពីទីក្រុងនេះ
4: The people that like to go out and dig up old cities they're called archaeologists
5: ចឹងនៅក្នុងភាសាអង់គ្លេសគេប្រើពាក្យ archaeologist គាត់ជាអ្នកដែលចូលចិត្តទៅស្រាវជ្រាវវត្ថុបុរាណឬក៏ទីក្រុងបុរាណពីសម័យមុន
4: They found the city of Jericho
5: ហើយមនុស្សប្រភេទនេះគាត់ក៏បានរកឃើញទីក្រុង Jericho
4: It was built on a bit of a hill
5: ទីក្រុងនេះបានសាងសង់នៅលើដូចទួលភ្នំមួយ
4: And it had large rocks that they used to build the wall all the way around.
5: ហើយនៅពីលើទួលនេះគឺមានថ្មធំធំដែលគេបានសាងសង់ជញ្ជាំងនៅពីលើថ្មហ្នឹង
4: The unusual thing when they started to dig
5: តែអ្វីដែលគួរឲ្យប្លែកពេលដែលគេចាប់ដើមជីករោទីក្រុងហ្នឹង
4: They found out that the walls had fallen down and fallen outwards.
5: គេបានចាប់អារម្មណ៍ថាកំផែងនៃទីក្រុងនេះបានដួលចេញក្រៅចេញទៅក្រៅអត់មានចូលមកក្នុងណាទៅចេញទៅក្រៅ
4: These are not little rocks they used to build their wall these are big rocks
5: ហើយជញ្ជាំងនេះមិនមែនឆ្នៃដោយថ្មទូចទូចទេតែថ្មធំ
4: And they are cut like the rocks at Angkor Wat
5: ហើយថ្មហ្នឹងត្រូវបានកាត់ដូចប្រហាក់ប្រហែលនឹងថ្មនៅអង្គរវត្តយើង
4: They fitted together very well
5: កាត់តម្រឹមយ៉ាងល្អដើម្បីភ្ជាប់មកវាដូចវាជាប់គ្នាល្អ
4: Back to the story
5: តើឥឡូវយើងមករឿងយើងវិញ
4: What do you think if you shouted loud enough would the walls of this church fall down
5: បើសិនជាយើងស្រែកយ៉ាងអស់ទំហឹងគិតថាជញ្ជាំងព្រះវិហារយើងនឹងដួលអត
4: ់ Have you ever heard of somebody shouting and the walls falling down apart from this story
5: ក្រៅពីរឿងនេះធ្លាប់ឮរឿងផ្សេងណាដែលបានប្រាប់ថាពេលស្រែកអស់មកទំហឹងជញ្ជាំងដួលអត
4: ់ I don't remember ever hearing that
5: មិនប្រកាសទេ
4: You can try if you want
5: បើចង់សាកសាកបាន
4: But wait until the rest of us have gone
5: តែសូមពួកខ្ញុំទៅទៀតសិន
4: Not because we're afraid of the walls falling on us
5: មិនមែនដោយសារពួកខ្ញុំខ្លាចជញ្ជាំងដួលត្រូវទេ
4: We don't want you to hurt our ears
5: គឺអត់ចង់ខូចត្រចៀក
4: What kind of soldier is God?
5: តើព្រះជាទាហានបែបណា?
4: He tells people to shout to make walls fall down.
5: ទ្រង់ជាទាហានដែលបានបញ្ជាថាឲ្យស្រែកដើម្បីឲ្យជញ្ជាំងដួល.
4: He's a soldier that has all power on heaven and in earth.
5: ទ្រង់ជាទាហានដែលមានអំណាចទាំងអស់នៅឋានសួគ៌ហើយនៅលើផែនដីយើង.
4: And what he was telling the Israelites was this.
5: ហើយបើដែលត្រង់ចង់ប្រាប់ជនជាតិអ៊ីស្រាអែលគឺថា
4: If you obey me
5: បើសិនជាអ្នកស្ដាប់បង្គាប់តាមខ្ញុំ
4: I will fight for you
5: ខ្ញុំនឹងច្បាំងជំនួសអ្នក
4: What you cannot do I can do
5: អ្វីដែលអ្នកធ្វើមិនបានខ្ញុំធ្វើបាន
4: You cannot pull those walls down
5: អ្នកមិនអាចទាញជញ្ជាំងនឹងបានទេ
4: But I can
5: តែខ្ញុំអាច
4: Just follow my instructions
5: គ្រាន់តែសូមឲ្យស្ដាប់បង្គាប់ដំបូន្មានរបស់ខ្ញុំទាំងអស
4: ់ Now there were more instructions
5: ក៏មានដំបូន្មានបន្តទៀតដែរ
4: When the walls fell down they were to go into the city and they would kill everybody
5: ពេលដែលជញ្ជាំងបានដួលរលំអស់ហើយតាហានត្រូវចូលទៅក្នុងទីក្រុងហើយសម្លាប់មនុស្សដែលនៅក្នុងទីក្រុងនឹងទាំងអស
4: ់ With the exception of one small group of people
5: លូត្រាឬក៏សម្រាប់ទាំងអស់ក្រៅពីមកហ្វូងមនុស្សតែមកក្រុមតូច
4: You see in that city there were some people that had given their lives to God
5: ពីព្រោះនៅក្នុងទីក្រុងយេរីខូមានមនុស្សមួយក្រុមតូចដែលបានឲ្យជីវិតរបស់គាត់ដល់ព្រះហើយ
4: A lady by the name of Rahab had protected God's spies or Israel's spies
5: មានស្ត្រីម្នាក់ឈ្មោះនាងរ៉ាហាបគាត់បានការពារអ្នកដែលទៅស៊ើបសង្កេតមើលក្រុងនេះពីមុន
4: And God said save her and her family
5: ហើយព្រះក៏បានប្រាប់ថាឲ្យរក្សាជីវិតរបស់នាងហើយនិងគ្រួសាររបស់នាង
4: And then God said don't let anybody take anything from the city
5: រួចមកព្រះក៏បានប្រាប់ដែរថាហាមយករបស់ដែលនៅក្នុងទីក្រុងនឹងចេញមកក្រៅទីក្រុង
4: This is the first city they are taking in the land of Canaan
5: នេះជាទីក្រុងទី1ដែលគេបានវាយកនៅក្នុងទឹកដីកាណាន
4: Everything is to be given to God
5: របស់ទាំងអស់ដែលនៅក្នុងទីក្រុងនេះត្រូវរក្សាទុកឲ្យព្រះជាម្ចាស
4: ់ The cities after this one they could take things for themselves
5: ទីក្រុងដែលគេនឹងវាយយកក្រោយទីក្រុងនេះគេអាចយកអីចេញពីក្រុងនឹងរក្សាទុកខ្លួនគេបានប៉ុន្តែទីក្រុងទី1នេះអត់ឲ្យទេទុកឲ្យព្រះ
4: All the gold, the silver, the bronze, the iron was all to be collected for God's use.
5: មាសលង្ហិនប្រាក់ស្ពាន់ដែកទាំងអស់ដែលនៅក្នុងក្រុងនឹងត្រូវរក្សាទុកសម្រាប់ប្រើប្រាស់សម្រាប់ព្រះជាម្ចាស់
4: All the animals were to be killed.
5: សត្វដែលនៅរស់នៅក្នុងក្រុងទាំងអស់ត្រូវសម្លាប់ចោល
4: Everything was to be burned
5: សម្លាប់ហើយដុតចោលទៀត
4: Is that difficult
5: ស្ដាប់ទៅរឿងហ្នឹងគួរឲ្យពិបាកធ្វើអត
4: ់ You're told don't touch don't take anything leave it there or it has to go to the church if you like to the temple
5: បើសិនជាយើងដឹងព័ត៌មានហើយថារបស់ដែលយើងរកឃើញនៅក្នុងក្រុងហ្នឹងយើងត្រូវតែរក្សាទុកនៅក្នុងក្រុងឬក៏បកគលឲ្យថាព្រះវិហារព្រះចុះប៉ុន្តែហាមដាច់ខាតយកទៅផ្ទះខ្លួនឯង
4: Is that difficult?
5: ពិបាកធ្វើអត
4: ់ Hmm. You don't want to answer.
5: អត់ចង់និយាយ
4: Well, Joshua he told the people of Israel God's instructions.
5: ចេះលោកយូស្វេក៏បានណែនាំប្រាប់រាជរបស់អ៊ីស្រាអែលរាជអ៊ីស្រាអែលនៅដំបូន្មានរបស់ព្រះ
4: And they followed his instructions.
5: ហើយគេក៏បានអនុវត្តតាមដំបូន្មានរបស់ព្រះ
4: 6 days they walked around the city once.
5: 6ថ្ងៃគេក៏បានដើរព័ទ្ធក្បែរក្រុងម្ដង
4: Nobody spoke.
5: មិនមាននរណាហ៊ានហាមាត់មិនតិចទេ
4: On the 7th day they walked around the city 7 times.
5: ថ្ងៃទី7គេបានបើដើរព័ទ្ធក្បែរជុំវិញទីក្រុង7ដង
4: The ark was in the middle of them.
5: ដែលហឹបនៃសេចក្តីសញ្ញានៅកណ្ដាលហ្វូងរបស់គាត់
4: And after the 7th time they shouted loudly.
5: ហើយដល់ចុងក្រោយទី7ដងនោះដែលក៏ដើរក្បាលគេក៏បានស្រែកយ៉ាងលឺ
4: They followed the instructions exactly.
5: គេបានធ្វើតាមដំបូន្មានទាំងស្រុងទាំងអស
4: ់ And God did what he said he would do.
5: ហើយព្រះក៏បានធ្វើតាមអ្វីដែលទ្រង់ក៏បានប្រាប់ដែរ
4: The walls of the city fell down.
5: ជញ្ជាំងរបស់ទីក្រុងក៏ដួលរលំ
4: And the soldiers went into the city.
5: តាហានក៏ដើរចូលទៅក្នុងក្រុង
4: Now if I was a soldier at the back
5: ឥឡូវឧទាហរណ៍ចោះថាខ្ញុំជាតាហាននៅក្នុងក្រុងគេដែរប៉ុន្តែខ្ញុំនៅក្រោយគេ
4: I don't have a sword
5: ដូចថាខ្ញុំអត់មានអាវុធ
4: I would follow a soldier with a sword
5: ដោយសារខ្ញុំអត់មានអាវុធខ្ញុំនឹងចូលទៅក្នុងទីក្រុងពីក្រោយអ្នកដែលមានអាវុធ
4: And as soon as he killed somebody with a sword
5: ហើយអ្នកដែលកាន់អាវុធហ្នឹងសម្លាប់ទាហានម្នាក់ដែលកាន់អាវុធហើយ
4: I would take that sword and use it
5: ខ្ញុំក៏នឹងយកអាវុធដែលទាហានស្លាប់នោះយកមកប្រើប្រាស់ម្ដង
4: They went in they did what God said
5: ចឹងគាត់បានចូលទៅក្នុងទីក្រុងហើយគាត់ធ្វើតាមដំបូន្មានរបស់ព្រះ
4: And when they had finished they went back to their camp
5: ពេលដែលរួចរាល់អស់ហើយគេក៏មកទីបោះត្រសាលវិញបោះជំរំ
4: But it's interesting when you read chapter 7 verse 1
5: តែបើយើងមើលទៅជំពូក7ហើយនឹងខ1មានអីប្លែក
4: It says, but the children of Israel committed a trespass regarding the accursed things. Let me stop there.
5: ចឹងខ្ញុំអានជូនប៉ុន្តែពួកកូនចៅអ៊ីស្រាអែលបានប្រព្រឹត្តរំលងចំពោះរបស់ដែលសម្រាប់បំផ្លាញវិញហើយយើងឈប់ដំណឹងសិន
4: How many did it say?
5: គេដាក់ក្នុងនេះថាតើប្រមាណអ្នកបានធ្វើខុស
4: The children of Israel. How many is it?
5: ក្នុងនេះដាក់ថាកូនចៅអ៊ីស្រាអែលអញ្ចឹងមានប្រមាណអ្នក
4: Is it one or many?
5: ម្នាក់ឬក៏ច្រើនជាងម្នាក
4: ់ច្រើន Many. Okay, we read on. For Achan the son of Carmi and we'll skip down took of the accursed things so the anger of the Lord burned against the children of Israel.
5: ត្បិតមានអេកានជាកូនកឺមីហើយយើងចុះទៅខាងក្រោមបន្តិចគាត់បានយករបស់ខ្លះដែលត្រូវបំផ្លាញហើយសេចក្តីខ្ញាល់នៃព្រះយេហូវ៉ាក៏ឈួនឡើងទាស់នឹងពួកកូនចៅអ៊ីស្រាអែល
4: How many people disobeyed?
5: ចឹងមានប្រមាណអ្នកបានធ្វើខុស
4: How many is one person?
5: ម្នាក់ហ្នឹងគឺចំនួនប្រមាណម្នាក់ហ្នឹង
4: One.
5: មួយ
4: But the Bible says the children of Israel committed a trespass.
5: តែព្រះគម្ពីរប្រាប់យើងហើយថាកូនចៅអ៊ីស្រាអែលពួកកូនចៅអ៊ីស្រាអែលបានប្រព្រឹត្តរំលង
4: In the same verse it says all of them sinned and it says only one of them sinned how does that work
5: ចឹងក្នុងខតមួយប្រាប់យើងថាទាំងអស់គ្នាបានធ្វើបាបតែក្នុងខដដែលក៏ប្រាប់យើងថាតែម្នាក់បានធ្វើបាបចឹងយើងយល់យ៉ាងណា
4: When God is counting how does he count
5: ពេលដែលព្រះរាប់តើទ្រង់រាប់បែបណា
4: How many is Israel?
5: ពួកអ៊ីស្រាអែលហ្នឹងថាបើយើងស្មានទៅថាចំនួនយ៉ាងណា
4: Israel is one.
5: ចឹងអ៊ីស្រាអែលជាតែមួយទេ
4: How many people were in Israel?
5: តើមានចំនួនមនុស្សប្រមាណអ្នកនៅក្នុងក្រុមពួកអ៊ីស្រាអែល
4: More than 1 million.
5: មានចំនួនលើសមួយលានអ្នក
4: By this time maybe 2 or 3 million.
5: អាចថាដល់ពេលនេះប្រហែលជា2ទៅ3លានអ្នកក៏ថាបានដែរ
4: But God counted them all as if they were one.
5: តែទោះមានចំនួនប្រមាណលានក៏ដោយព្រះនៅតែរាប់ថាម្នាក
4: ់ Paul he talks about the body of Christ.
5: លោកប៉ូលគាត់បាននិយាយពីរាងកាយរបស់ព្រះ
4: How many bodies does Christ have?
5: ចឹងតើរាងកាយរបស់ព្រះមានប្រមាណ
4: 1
5: មានតែមួយទេ
4: When Paul's talking about the body of Christ what is he talking about
5: ចឹងពេលដែលលោកប៉ូលនិយាយពីរាងកាយរបស់ព្រះទ្រង់លោកប៉ូលចង់មានន័យយ៉ាងណា
4: In the Greek he uses the word ecclesia
5: ក្នុងភាសាក្រិកគាត់ប្រើពាក្យ ecclesia
4: which means all of the believers
5: ដែលមានន័យថាអ្នកជឿទាំងអស់គ្នា
4: So he's saying the body of Christ which is one is all of the believers.
5: ចឹងក៏ចង់មានន័យថារាងកាយរបស់ព្រះឬក៏គ្រួសាររបស់ព្រះគឺជាអ្នកដែលជឿលើទ្រង់ទាំងអស់គ្នា
4: Back here in Joshua it's Israel is the body of Christ.
5: តែក្នុងរឿងរបស់យើងគឺក្រុមពួកអ៊ីស្រាអែលនេះហើយដែលជារាងកាយរបស់ព្រះ
4: And when one sinned it was as if all had sinned.
5: ហើយពេលដែលម្នាក់បានធ្វើបាបគឺវាហាក់បីដូចថាទាំងអស់គ្នាបានធ្វើបាប
4: We're going to think about that a little bit more later
5: តែយើងនឹងគិតពីរឿងនេះបន្តទៀតនៅពេលខាងមុខបន្តិច
4: Let's go to the next story
5: ឥឡូវសូមយើងតទៅរឿងបន្ទាប
4: ់ Jericho the big city is defeated
5: ចឹងទីក្រុងយេរីកូត្រូវបានគេបរាជ័យហើយ
4: The next city is a little city
5: ទីក្រុងបន្ទាប់ជាទីក្រុងតូចមួយ
4: It's called AI
5: ទីក្រុងនោះឈ្មោះ AI
4: It has about 12,000 people in it
5: មានមនុស្សដែលនៅក្នុងទីក្រុងនេះតែ12,000 នាក់ទេ
4: And Joshua sends some men to check out the city
5: You swear ក៏បានបញ្ជូនទាហានខ្លះទៅពិនិត្យមើលទីក្រុង
4: They come back to Joshua and they tell Joshua the city is small
5: អ្នកដែលទៅស៊ើបអង្កេតគាត់មកវិញប្រាប់ថាទីក្រុងនេះតូចទេ
4: Send 2 or 3000 people soldiers that's all you need
5: មេបញ្ជូនទាហានតែ2000 3000អ្នកបានហើយគ្រប
4: ់ So Joshua did that
5: ហើយយូស្វេក៏ស្ដាប់បង្គាប់តាមហើយធ្វើតាម
4: And they thought oh this will be an easy battle
5: ទាហានទាំងអស់គ្នាគិតថាច្បាំងនេះស្រួលទេ
4: So the soldiers went
5: ទាហានក៏ទៅ
4: And when they went the people of AI came out to fight them
5: ហើយពេលដែលចិត្តទៅដល់អ្នកនៅក្នុងទីក្រុង AI ក៏គាត់ចេញមកច្បាំងនៅពីមុខក្រុង
4: And the people of Israel ran away
5: ហើយទាហានអ៊ីស្រាអែលនឹងពង្វិលខ្លួនរត់មកកិច្ចខ្លួនឯង
4: And 36 died
5: ហើយមានអ្នកស្លាប់ដល់ទៅ36នាក់ទៀត
4: And when Joshua heard he cried
5: ហើយពេលដែលលោកយូស្វេដឹងព័ត៌មាននេះហើយ
4: He cried to God
5: យំស្រែកទៅព្រះ
4: If you look at chapter 7 verse 7
5: បើយើងមើលនៅក្នុងជំពូក7ខ7
4: He says Alas, Lord God, why have you brought this people over the Jordan at all to deliver us into the hand of the Amorites to destroy us?
5: រួចយូស្វេទូលថាដល់ហើយអោព្រះយេហូវ៉ាជាព្រះអម្ចាស់អើយហេតុអ្វីបានជាទ្រង់បាននាំពួកបណ្ដាជននេះឆ្លងទន្លេយូដានមកដើម្បីនឹងប្រគល់យើងរាល់គ្នាទៅក្នុងកណ្ដាប់ដៃសាសអាមូរី
4: What's different between this story and the last story
5: ចឹងតើក្នុងរឿងនេះហើយរឿងមុនតើវាមានកន្លែងខុសគ្នាយ៉ាងណា
4: Before going to Jericho God spoke to Joshua
5: មុនទៅទីក្រុងយេរីកូព្រះយេស៊ូវជាអ្នកដែលនិយាយជាមួយនឹងលោកយូស្វេ
4: God told Joshua how they were to fight
5: How ក៏បានណែនាំប្រាប់វិធីសាស្ត្រដែលល្អបំផុតដើម្បីច្បាំង
4: He had them take the ark to show that his presence was with them.
5: យោហិបដែលសេចក្តីសញ្ញាទៅជាមួយដើម្បីបញ្ជាក់ថាទ្រង់គង់នៅក្នុងចំណោមពួកគាត
4: ់ But with the second city AI
5: ប៉ុន្តែជាមួយនៅទីក្រុងទី2ទីក្រុង AI នេះ
4: Joshua doesn't ask God what they should do.
5: យូស្វេអត់បានសួរព្រះថាតើធ្វើគួរធ្វើបែបណា
4: He takes the advice of some of his soldiers.
5: សេចក្តីយោដំបូន្មានរបស់ទាហានមួយក្រុមតូចដែលបានទៅផលិតមើល
4: There's nothing said about the ark going with them.
5: មិនមានព័ត៌មានអីពីហិបនៃសេចក្តីសញ្ញាបានទៅជាមួយទេ
4: They went in their own strength.
5: គឺពួកគាត់ទៅដោយពឹងអាងកម្លាំងដៃខ្លួនឯង
4: And they didn't go with the blessing of God.
5: ហើយក៏ទៅច្បាំងនេះដោយមិនមានពររបស់ព្រះទៅជាមួយផងដែរ
4: But there was another reason why they failed.
5: តែក៏មានមូលហេតុមួយទៀតដែលធ្វើឲ្យគាត់បរាជ័យ
4: And that's in verse 10.
5: ហើយយើងអាចរកឃើញនៅក្នុងខ10.
4: So the Lord said to Joshua, "Get up. Why do you lie thus on your face? Israel has sinned, and they have also transgressed my covenant which I commanded them."
5: ព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់មានបន្ទូលឆ្លើយនឹងយូស្វេថាចូលក្រោកឡើងម្តេចក៏ទម្លាក់ខ្លួនក្រាបកាប់មុខដូច្នេះពួកអ៊ីស្រាអែលបានធ្វើបាបគេបានប្រព្រឹត្តរំលងសេចក្តីសញ្ញាអញ
4: For they have even taken some of the accursed things and have both stolen and deceived and they have also put it among their own stuff
5: ដែលបានបង្កប់ដល់គេហើយគេបានទាំងយករបស់ដែលទុកញែកទុកសម្រាប់នឹងបំផ្លាញទៅគឺគេបានលួចហើយក៏កុហកដែរព្រមទាំងយករបស់នោះទៅទុកជាមួយនឹងអីវ៉ាន់របស់គេផង
4: Now we already know some of the stories
5: ចាឥឡូវយើងអាចនឹងយល់បន្តទៀតនៃរឿងនេះខ្លះខ្លះហើយ
4: How many people sinned
5: មានប្រមាណអ្នកបានធ្វើខុស
4: One
5: ម្នាក
4: ់ What was his name
5: ឈ្មោះអីគេ
4: Achan or Achan
5: Achan
4: But here it says Israel sinned
5: តែក្នុងនេះយើងឃើញទៀតហើយថាពួកអ៊ីស្រាអែលអ្នកធ្វើខុស
4: And because one man amongst

0: គឺពីព្រោះគេបានត្រឡប់ទៅជាត្រូវបំផ្លាញដែរបើឯងរាល់គ្នាមិនបំផ្លាញរបស់ដែលសម្រាប់បំផ្លាញពីពួកឯងចេញទេនោះអញមិននៅជាមួយនឹងឯងរាល់គ្នាទៀតឡើយ
1: Let me ask you a medical question
0: ឥឡូវខ្ញុំសូមសួរសំណួរខាងសុខភាពមួយ
1: If your body has cancer growing in it
0: បើសិនជារាងកាយរបស់យើងមានមហារីកកំពុងតែរាលដាលនៅក្នុងខ្លួន
1: What do you need to do to that cancer?
0: តើយើងគួរធ្វើយ៉ាងណាជាមួយនឹងមហារីកហ្នឹង
1: To get it cut out.
0: បើអាចកាត់វាចោល
1: So it doesn't spread through your whole body.
0: ដើម្បីកុំឲ្យមហារីកហ្នឹងវារាលដាលពេញខ្លួនប្រាណយើង
1: If you don't get it cut out, you're going to die.
0: បើមិនដោះស្រាយវាឆាប់ឆាប់កាត់វាចេញទេគង់តែស្លាប់ទេ
1: It's just a few cells in your body.
0: វាតែប្រមាណកោសិកាក្នុងខ្លួនយើងទេ
1: Bad cells.
0: តែវាកោសិកាអាក្រក
1: ់ They're going to do you harm if they stay.
0: ហើយវានឹងបំផ្លាញយើងបើយើងទុកវានៅ
1: But if you cut them out.
0: តែបើយើងដកវាចេញកាត់វាចេញ
1: You can live.
0: នោះយើងអាចនឹងរស់បន្ត
1: This is what God was telling Joshua.
0: នេះហើយក៏ជារឿងដែលព្រះកំពុងតែប្រាប់យល់លោកយូស្វេផងដែរ
1: Israel the body of the group of people
0: ថាអ៊ីស្រាអែលដែលជាគ្រួសាររាងកាយរបស់ព្រះ
1: They have a cancer in them
0: គាត់មានមហារីកនៅក្នុងចំណោមពួកគាត
1: ់ His name is Achan
0: គឺលោកអេកានហ្នឹង
1: You need to cut him out
0: គឺត្រូវដកគាត់ចេញឬក៏កាត់កាលគាត់ចេញ
1: But at that timeJoshua didn't know who was at fault.
0: តែពេលនេះលោកយូស្វេអត់ទាន់ដឹងរឿងទេថានរណាជាអ្នកធ្វើខុស
1: God tells Joshua, have all the tribes, the 12 tribes come before me, I will choose which tribe is wrong.
0: ព្រះក៏បានប្រាប់លោកយូស្វេបន្ថែមទៀតថាឲ្យអ៊ីស្រាអែលទាំងអស់នៅពីមុខព្រះ
1: Then have all of the families of that tribe come before me and I will choose which family is wrong.
0: រហើយឲ្យគ្រួសារទាំងអស់នៅក្នុងកុលសម្ព័ន្ធនីមួយៗហ្នឹងមកប្រមុខហើយខ្ញុំជាព្រះនឹងរើសយកគ្រួសារមួយណា
1: And then have all the men of that family come before me and I will choose which man is wrong
0: រួចមកឲ្យបរោះទាំងអស់នៅក្នុងគ្រួសារដែលខ្ញុំបានរើសហ្នឹងមកប្រមុខខ្ញុំហើយខ្ញុំនឹងរើសបរោះណាដែលធ្វើខុស
1: Joshua did what God said
0: លោកយូស្វេស្ដាប់បង្គាប់ព្រះហើយធ្វើតាម
1: And at the end, there was one man standing before Joshua.
0: ហើយចុងបញ្ចប់គឺមានបុរសម្នាក់ឈរនៅប្រមុខលោកយូស្វេ
1: And Joshua said to Achan, "What did you do?"
0: លោកយូស្វេក៏សួរលោកអេកានថាតើអ្នកធ្វើអី
1: And in verse 20 of chapter 7, we find Achan's answer.
0: ហើយយើងឃើញចម្លើយរបស់លោកអេកាននៅក្នុងខ20
1: He said, Indeed, I have sinned against the Lord God of Israel, and this is what I've done. When I saw among the spoils a beautiful Babylonian garment, 200 shekels of silver, and a wedge of gold weighing 50 shekels, I coveted them, and I took them, and they are hidden in the earth in the midst of my tent with the silver under it.
0: No, Ekan, God, Chloe, Jumriab, you swear to her.ខ្ញុំបានធ្វើបាបនឹងព្រះយេហូវ៉ាជាព្រះនៃសាសន៍អ៊ីស្រាអែលពិតមែនគឺខ្ញុំបានធ្វើការយ៉ាងនេះមួយយ៉ាងនេះមួយត្បិតខ្ញុំបានឃើញអាវមួយយ៉ាងល្អពីស្រុកស៊ីនឹងប្រាក់200រៀលហើយមាស1ដុលទម្ងន់50ដំឡឹងនៅក្នុងរបបនោះខ្ញុំកើតមានចិត្តលោភចង់បានរួចក៏យកទៅមើលរបស់ទាំងនោះបានកប់នៅក្នុងដីនីកណ្ដាលត្រសាលរបស់ខ្ញុំតែប្រាក់នៅជាខាងក្រោម
1: What had God said they should not do?
0: ព្រះបានប្រាប់ថាមិនឲ្យធ្វើអី
1: They should not take anything for themselves.
0: ព្រះបានប្រាប់ថាមិនឲ្យយករបបឬក៏របស់ដល់ក្នុងក្រុងហ្នឹងយកមកជាផ្ទាល់ខ្លួនទេ
1: It was all to be given to God.
0: ឲ្យប្រគល់ដល់ព្រះទាំងអស
1: ់ But Achan says, "My eyescoveted what I saw
0: តែលោកអេកានយើងឃើញប្រាប់ហើយថាភ្នែករបស់គាត់នឹងលោភចង់បានអ្វីដែលគាត់ឃើញ
1: and after coveting I took
0: ហើយក្រោយដែលលោភចង់បានហើយក៏ទៅយកតំណង
1: go down to verse 25
0: ហើយឡើយយើងតទៅខ25
1: Joshua said why

0: Why have you troubled us?
1: ហើយយូស្វេមានប្រសាសន៍ថាហេតុអ្វីបានជាឯងធ្វើឲ្យយើងមានសេចក្តីវេទនាដូច្នេះ?
0: The Lord will trouble you this day.
1: នៅថ្ងៃនេះព្រះយេហូវ៉ានឹងធ្វើឲ្យឯងវេទនាវិញ.
0: So all Israel stoned him with the stones and they burned them with the fire after they had stoned them with the stones.
1: នោះពួកអ៊ីស្រាអែលទាំងអស់គ្នាក៏ចោលនឹងថ្មហើយដុតទាំងអស់ក្នុងភ្លើងព្រមទាំងចោលនឹងថ្មផង.
0: They cut out the cancer.
1: គឺគាត់បានកាត់អាមហារីកនឹងចេញពីរាងកាយ
0: Now we have to ask ourselves a question
1: ឥឡូវយើងក៏ត្រូវសួរសំណួរខ្លួនយើងផងដែរ
0: Are we an Akan
1: តើយើងអាចថាខ្លួនយើងនឹងជាអេកានមួយដែរឬអត
0: ់ Have we coveted that which belongs to God
1: តើយើងធ្លាប់លោភចង់បានរបស់ដែលជារបស់ព្រះយកមកប្រើប្រាស់ខ្លួនឯង
0: What belongs to God
1: តើអ្វីទៅដែលជារបស់ព្រះ
0: Let's begin with the tithe. Does that belong to God?
1: យើងចាប់ផ្ដើមជាមួយនឹងដង្វាយដល់ផូត1. ដង្វាយដល់ផូត1ជារបស់នរណាគេ?របស់ព្រះ.
0: 10% of what money we have belongs to God.
1: យើងដល់ផូត1 10% នៃរបស់ដែលយើងទទួលគឺរបស់ព្រះ.
0: It's easy to look at that and oh, what I could do with that money.
1: ហើយវាស្រួលងាយស្រួលក្នុងការមើលអា 10% នោះហើយគិតថាអូបើអា 10% នឹងជារបស់ខ្ញុំទៅខ្ញុំធ្វើបានច្រើនមុខណាស
0: ់ We covet what belongs to God just like Achan
1: ព្រោះយើងក៏ដូចលោកអេកានដែរយើងលោភយើងគិតថាយើងចង់បានប្រើប្រាស់វិញ
0: And we take it and we use it for our own use
1: ហើយអាចថាយើងយកហើយមកប្រើប្រាស់សម្រាប់តម្រូវការខ្លួនយើង
0: If you do that you are Achan
1: បើយើងធ្លាប់ធ្វើបែបហ្នឹងគឺយើងខ្លួនយើងគឺអេកាននឹងឯង
0: What about the Sabbath? Does the Sabbath belong to God?
1: ចុះបើថ្ងៃសៅរ៍ថ្ងៃសប្បាតតើថ្ងៃសប្បាតនឹងជារបស់ព្រះអត
0: ់ From sundown Friday night to sundown Saturday night is that God's time?
1: ចាប់ពីថ្ងៃលិចដល់ថ្ងៃសុក្ររហូតដល់ថ្ងៃលិចដល់ថ្ងៃសៅរ៍ពេលវេលានេះជាពេលវេលារបស់ព្រះមែនឬអត
0: ់ What about if we use the Sabbath for our own things?
1: ចុះបើនៅក្នុងថ្ងៃសប្បាតនឹងយើងប្រើប្រាស់ពេលវេលាពិសេសនឹងសម្រាប់ធ្វើការងារខ្លួនយើងផ្ទាល
0: ់ things to make ourselves happy
1: កិច្ចការណាដែលធ្វើឲ្យយើងសប្បាយចិត្ត
0: playing ball
1: ប្រហែលជាថាលេងបាល់ទាត
0: ់ going swimming
1: ឬក៏មុជទឹក
0: studying on sabbath
1: ឬក៏យើងមើលមេរៀននៅថ្ងៃសៅរ
0: ៍ not studying the bible studying your other lessons
1: មែនថាយើងមើលសិក្សាព្រះគម្ពីរទៅណាបើតែយើងសិក្សាដោយមេរៀនសាលាយើង
0: working on sabbath
1: ឬក៏យើងធ្វើការនៅថ្ងៃសៅរ
0: ៍ if you are stealing the sabbath hours you are stealing from god
1: បើសិនជាយើងដូចជាលួចពេលវេលាពិសេសនៅថ្ងៃសៅរ៍នោះថ្ងៃសប្បាតហ្នឹងគឺដូចថាយើងកំពុងតែលួចថ្ងៃសៅរ៍របស់ព្រះហើយ
0: when we sin
1: ហើយពេលដែលយើងធ្វើបាប
0: then we becoming an Akan
1: នោះក៏ដូចជាយើងកំពុងតែคลายខ្លួនជាលោកអេកានហើយ
0: We are a cancer in God's body
1: យើងក៏ជាមហារីកនៅក្នុងរាងកាយរបស់ព្រះ
0: And if we don't repent we should be cut out
1: ហើយបើសិនជាយើងមិនលន់តួទោសទេលន់តួបាបរបស់យើងនោះក៏យើងគួរតែបានត្រូវកាត់ចេញពីរាងកាយរបស់ព្រះដែរ
0: It's not easy for church leaders to cut out church members from the church because of their sins.
1: តែវាមិនមែនជាការស្រួលទេដែលអ្នកដឹកនាំព្រះវិហារសម្រេចចិត្តកាត់នរណាម្នាក់ចេញពីគ្រួសាររបស់ព្រះទេ.
0: But God said that he cannot bless Israel unless the sinners are taken out.
1: តែព្រះបានប្រាប់ហើយថាទ្រង់មិនអាចប្រទានពរដល់រាសរបស់ទ្រង់ឬក៏ក្រុមជំនុំរបស់ទ្រង់បានបើសិនជាអ្នកដែលធ្វើបាបនៅក្នុងចំណោមពួកគាត់បន្ត
0: Akan was killed
1: លោក Akan ត្រូវបានគេសម្លាប
0: ់ God said to Joshua now go fight the city of Ai one more time
1: រួចមកព្រះក៏បានប្រាប់ឲ្យលោក Yosue ទៅច្បាំងជាមួយនឹងទីក្រុង Ai ជាលើកបន្ទាប
0: ់ This time take all of the soldiers
1: លើកនេះឲ្យយកទៅហានទាំងអស់ទៅជាមួយ
0: And this time they won.
1: លើកនេះគេឈ្នះ
0: Was an easy battle.
1: ចម្បាំងស្រួលទៀត
0: Because they were following God's instructions.
1: ដោយសារគាត់ស្ដាប់បង្គាប់តាមដំបូន្មានរបស់ព្រះ
0: Sometimes we wonder why doesn't God bless the efforts of the church
1: ពេលខ្លះយើងឆ្ងល់ហេតុអីបានព្រះមិនប្រទានពរដល់កិច្ចការរបស់ព្រះវិហារ
0: Maybe the answer is because there are Achans amongst us
1: អាចមូលហេតុដោយសារមានអ្នកដែលដូចជាលោកអេកាននៅក្នុងចំណោមពួកយើង
0: Young people who are going and smoking cigarettes or drinking alcohol
1: អាចថាជាយុវជនដែលគាត់ទៅផឹកស្រាឬក៏ជក់បារី
0: Older people that are using the tithe instead of returning it to God
1: ឬក៏មនុស្សដែលចំណាស់ដែលគាត់ប្រើប្រាស់ដង្វាយដល់ផូតមួយសម្រាប់កិច្ចការផ្ទាល់ខ្លួនជាជាងយកឲ្យព្រះ
0: Church members who are working on Sabbath
1: ឬក៏សមាជិកព្រះវិហារណាមួយដែលគាត់ទៅធ្វើការនៅថ្ងៃសាបាតនៅថ្ងៃសៅរ
0: ៍ We are preparing to enter the promised land
1: យើងកំពុងតែត្រៀមខ្លួនដើម្បីនឹងចូលទឹកដីសន្យា
0: And God has called us to be a holy people
1: ហើយព្រះក៏បានហៅយើងទាំងអស់គ្នាឲ្យធ្វើជាក្រុមមនុស្សបរិសុទ្ធ
0: If you today are Achan you need to repent
1: បើសិនជាលោកអ្នកជាអេកានម្នាក់អ្នកត្រូវតែសុំឲ្យព្រះអត់អន់ទោសឲ្យអ្នក
0: Jesus is coming soon
1: ពីព្រោះព្រះយេស៊ូវនឹងយាងមកឆាប់ឆាប់នេះ
0: And there are only two sides to be on
1: ហើយនៅពេលនោះនឹងមានតែពីរក្រុមទេ
0: God's side
1: គឺក្រុមរបស់ព្រះ
0: Or Satan's side
1: ហើយក្រុមរបស់សាតាំង
0: God's side will go to the city of New Jerusalem
1: តែក្រុមរបស់ព្រះគាត់នឹងទៅទីក្រុងយេរូសាឡិមថ្មីទីក្រុងរបស់ព្រះ
0: Satan's side
1: តែក្រុមរបស់សាតាំង
0: will be burned like Achan
1: ក៏នឹងត្រូវគេដុតបំផ្លាញដោយលោកអេកាននេះដែរ
0: Sin is not a game
1: អំពើបាបមិនមែនជាល្បែងលេងសើចទេ
0: It's serious
1: គឺជារឿងដ៏គួរឲ្យចាប់អារម្មណ
0: ៍ The wages of sin is death
1: ពីព្រោះឈ្នួលនៃអំពើបាបជាសេចក្តីស្លាប់
0: But the gift of God is eternal life if you repent.
1: ហើយតែអំណោយនៃព្រះគឺជាជីវិតអស់កលបើសិនជាយើងលន់តួបាបយើង
0: If you are sinning, please repent.
1: បើសិនជាយើងជាអ្នកដែលធ្វើបាបសូមឲ្យយើងលន់តួបាបរបស់យើងដល់ព្រះ
0: You could be the one that is preventing God from truly blessing this church.
1: ពេលព្រះអាចថាដោយសារអ្វីដែលយើងធ្វើនាំឲ្យព្រះមិនអាចប្រទានពរព្រះវិហារយើង
0: Repent.
1: សូមឲ្យយើងលន់តួបាបរបស់យើង
0: Be transformed by the power of the Holy Spirit.
1: ឲ្យព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធរបស់ព្រះកែច្នៃចិត្តរបស់យើង
0: So this church can be a victorious church.
1: ដើម្បីឲ្យព្រះវិហារយើងអាចជាព្រះវិហារដែលមានជ័យជំនះ
0: With God in the center.
1: ដែលមានព្រះនៅកណ្តាល
0: With God with us.
1: ដែលមានព្រះនៅជុំជាមួយនឹងយើង
0: May God bless you.
1: សូមព្រះប្រទានពរ
2: ខ្ញុំមានមិត្តភក្តិរបស់ខ្ញុំម្នាក់គាត់និយាយទីម្ទាល់គាត់គាត់ថាពេលគាត់ជឿព្រះដំបងពេលគាត់ត្រូវដើរទៅព្រះវិហារមានអំម្នាក់គាត់ចាំស្ទាក់ផ្លូវជេរប្រមាថថាឲ្យរហូត
3: Hello ជំរាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នារីករាយថ្ងៃបរិសុទ្ធសុខសប្បាយទេថ្ងៃនេះខ្ញុំអរគុណព្រះដែលយមិញទៅបីជាភ្លៀងក៏ដោយក៏អត់លិចទឹកដែរអត់លិចដល់ហើយដល់ទៅលើផ្ទះខ្ញុំដែរលិចទៅជុំវិញប៉ុន្តែអីទេថ្ងៃនេះយើងនឹងបន្តកម្មវិធីអធិប្បាយតកតងជាមួយនឹងមេរៀនដែលយើងបានសិក្សាជាច្រើនសប្តាហ៍មកហើយគឺយើងឃើញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរយូហានជំពូក15ដែលថ្ងៃនេះខ្ញុំសង្ឃឹមថាយើងនឹងអាចបញ្ចប់គម្ពីរយូហានជំពូក15មាន9ខហើយថ្ងៃនេះដោយព្រះគុណរបស់ព្រះយើងនឹងបញ្ចប់គម្ពីរយូហានជំពូក15ហើយយើងនឹងមើលថ្ងៃនេះនៅក្នុងខ18ដល់27ប៉ុន្តែពីមុនចាប់ផ្ដើមយើងមានការរំលឹកតិចតួចរំលឹកទី1អ្នកណាគេខ្លះចាំកាតនេះអូខេបើសិនជាយើងអត់ទាន់បានទទួលកាតនេះខ្ញុំនៅមានមកធននឹងក្រោយណាអញ្ចឹងយើងអាចយកបានម្នាក់1ឬក៏ម្នាក់2ឬក៏ម្នាក់3ក៏បានដែរកាតនេះសម្រាប់យើងអធិដ្ឋានដល់អ្នកដែលស្អប់យើងហើយអ្នកដែលយើងស្អប់អ្នកណាក៏ដោយកាតនេះគឺបើកទលាយឲ្យយើងអធិដ្ឋានដល់អ្នកដទៃជាការរំលឹកហើយយើងត្រូវតែអធិដ្ឋានទៅកាន់ព្រះហើយនៅក្នុងការកាតនេះតើយើងអានឃើញអ្វីខ្លះចំណុចទី1យើងអានថាខ្ញុំសូមសន្យាថានឹងអធិដ្ឋានសម្រាប់អ្នកជារៀងរាល់ថ្ងៃខ្ញុំនឹងសូមអភ័យទោសពីអ្នកនិងអភ័យទោសដល់អ្នកវិញដូចគ្នា
2: ខ្ញុំនឹងធ្វើជាមិត្តរបស់អ្នកជានិច្ចហើយខចងចាំរបស់យើងនៅខាងក្រោយការនេះគឺឯងយូហានចំពុក15ខ12នេះជាសេចក្តីបញ្ញត្តិរបស់ខ្ញុំគឺឲ្យអ្នករាល់គ្នាស្រឡាញ់ដល់គ្នាទៅវិញទៅមកដូចជាខ្ញុំបានស្រឡាញ់ដល់អ្នករាល់គ្នាដែរខ្ញុំសូមបញ្ជាក់សេចក្តីស្រឡាញ់នេះមិនមែនសេចក្តីស្រឡាញ់បែបបងប្អូនឬក៏បែបស្នេហាឡើយសេចក្តីស្រឡាញ់នេះគឺបែបលះបង់គឺសេចក្តីស្រឡាញ់ដែលមិនចេះចប់គឺសេចក្តីស្រឡាញ់បែបព្រះយេស៊ូវសម្រាប់យើងអញ្ចឹងនឹងជាការរំលឹកអំពីអ្វីដែលយើងបានសិក្សានៅក្នុងគម្ពីរយ៉ូហានចំពុក15ហើយការរំលឹកផ្សេងៗទៀតគឺផ្នែកទី1នៃគម្ពីរយ៉ូហានចំពុក15គឺអីគេដើមទំពាំងបាយជូរដើមហើយនឹងខ្នែងដែលព្រះចង់ឲ្យយើងមានទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងទ្រង់ហើយយើងមានអីទៀតនៅក្នុងផ្នែកបន្ទាប់យើងឃើញថាសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះសម្រាប់យើងតើព្រះស្រឡាញ់យើងប៉ុណ្ណាហើយចំណុចបន្ទាប់គឺអីគេអ្នកមិនមែនជាអីគេអ្នកមិនមែនជាបាវបំរើទៀតឡើយអ្នកគឺជាកូនរបស់ព្រះអញ្ចឹងអានឹងគឺ3ផ្នែកហើយផ្នែកចុងក្រោយនៃគម្ពីរយ៉ូហានចំពុក15ខ្ញុំអត់តន់រោគចំណងជើងឃើញនៅឡើយទេអញ្ចឹងយើងនឹងសិក្សាជាមួយនឹងគ្នានៅពេលព្រឹកនេះអញ្ចឹងសូមក្រឡេកទៅគម្ពីរយ៉ូហានចំពុក15ខ18ហើយនឹងខ19ចែងយ៉ាងណាបើសិនជាលោកីស្អប់អ្នករាល់គ្នានោះអ្នករាល់គ្នាដឹងហើយថាគេបានស្អប់ខ្ញុំជាមុនបើអ្នករាល់គ្នាជារបស់ផងលោកីនោះលោកីនឹងស្រឡាញ់អ្នករាល់គ្នាតែដោយព្រោះខ្ញុំបានរើសចេញពីលោកីមកហើយអ្នករាល់គ្នាមិនមែនជារបស់ផងលោកីទៀតនោះបានជាលោកីស្អប់អ្នករាល់គ្នាវិញនៅក្នុងចំណុចនៃជំពូក13 14 15 16ហើយនិង17ព្រះយេស៊ូវកំពុងតែមានបន្ទូលទៅកាន់សាវកដើម្បីលើកទឹកចិត្តដើម្បីឲ្យពួកគេមានកម្លាំងចិត្តនៅពេលដែលគេនឹងត្រូវជួបជាមួយនឹងវិបត្តិនៅខាងមុខប៉ុន្តែនៅត្រង់កន្លែងនេះការលើកទឹកចិត្តរបស់ព្រះយេស៊ូវគឺថាអ្នកនឹងគេនឹងស្អប់អ្នកដោយសារអ្នកមិនមែនជារបស់ផងលោកីតែរបស់ផងលោកីនេះមានន័យយ៉ាងណាហើយរបស់ផងព្រះមានន័យយ៉ាងណាអញ្ចឹងយើងមើលរបស់ផងលោកីយើងឃើញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរយ៉ូហានទី1ចំពុក2ខ16តើរបស់ផងលោកីចេញមកដូចយ៉ាងណានេះហើយដែលរបស់ដែលនៅក្នុងលោកីនេះហើយនេះគឺជាអ្វីដែលមនុស្សដែលគ្មានព្រះគង់ជាមួយគេគិតគឺជាសេចក្តីប៉ងប្រាថ្នារបស់សាច់ឈាមនិងសេចក្តីប៉ងប្រាថ្នារបស់ភ្នែកហើយសេចក្តីអំនួតរបស់ជីវិតនោះមិនកើតមកពីព្រះបូបិតាទេគឺមកពីលោកីនេះវិញអញ្ចឹងយើងឃើញថារបស់ណាដែលមិនកើតមកពីព្រះគឺជារបស់ផងលោកីចុះព្រះវិហាររបស់យើងវិញព្រះវិហាររបស់យើងសពថ្ងៃតើមានជួបបញ្ហានឹងរបស់ផងលោកីនេះអត់សូមក្រឡេកមើលចូលទៅក្នុងព្រះគម្ពីរវិវរណៈចំពុក3ខ15ដល់ខ19នេះតទៅជាមួយនឹងក្រុមជំនុំដែលនៅក្រុងឡាវឌីសេហើយយើងចាប់ផ្ដើមនៅក្នុងខ15អញស្គាល់ការដែលឯងធ្វើហើយថាឯងមិនត្រជាក់ក៏មិនក្តៅផងអញចូលចិត្តឲ្យឯងបានទោះត្រជាក់ឬក្តៅក្តីដូច្នេះដោយព្រោះឯងគ្រាន់តែស្ទើរប៉ុណ្ណោះគឺមិនមែនត្រជាក់ក៏មិនក្តៅផងនោះអញនឹងខ្ជិះឯងចេញពីមាត់អញទៅដោយព្រោះឯងអួតថាឯងជាអ្នកមានបានកាន់តែស្ដុកស្ដំឡើងហើយក៏មិនត្រូវការនឹងអ្វីសោះតែឯងមិនដឹងថាឯងវេទនាលំបាកតលក្រខ្វាក់ភ្នែកហើយអាក្រាតវិញនោះទេបានជាអញទូមានឲ្យឯងទិញមាសដែលសំរងក្នុងភ្លើងពីអញដើម្បីឲ្យបានធ្វើជាអ្នកមានពិតហើយទិញសំលៀកបំពាក់សឲ្យបានស្លៀកពាក់កុំឲ្យគេឃើញគេខ្មាស់ដែលឯងនៅអាក្រាតនោះឡើយព្រមទាំងថ្នាំលាបភ្នែកផងឲ្យឯងបានមើលឃើញវិញអញ្ចឹងនៅត្រង់ចំណុចនេះនៅក្នុងនេះខ្ញុំដាក់ចំណុចឲ្យខ19មួយទៀតអញ្ចឹងខ្ញុំសូមអានខ19បើហើយអញបន្តឲ្យចាញ់ឆាលដល់អស់អ្នកណាដែលអញស្រឡាញ់ដូច្នេះចូលមានចិត្តឧស្សាហ៍ឲ្យប្រែចិត្តចោះអញ្ចឹងយើងឃើញទោះបីជាយើងមានបញ្ហានៃផ្លូវរបស់លោកីឬរបស់ផងលោកីយើងឃើញថាវិហារឡាឌីសេនេះគឺតំណាងឲ្យព្រះវិហារនៃថ្ងៃចុងក្រោយនេះឯងព្រះវិហាររបស់យើងនៅថ្ងៃចុងក្រោយអាចជាក្រុមជំនុំរបស់យើងទៀតផងអញ្ចឹងព្រះវិហារឡាឌីសេយើងឃើញនៅត្រង់កន្លែងនេះគឺគេមានអំនួតគេអួតលើខ្លួនឯងថាខ្លួនឯងជាអ្នកមានខ្លួនឯង មានគ្រប់របស់អ្វីទាំងអស់ក៏ប៉ុន្តែយើងឃើញថាគេមានមែនតែគេមានអីគេមានរបស់ផងលោកីគេអត់មានរបស់ផងព្រះទេចឹងមិនព្រះទូមានឲ្យគេបែរមកព្រះវិញហើយយើងឃើញថានៅក្នុងខ19មិញហ្នឹងព្រះថាម៉េចអញមិនតោអញវាអញផ្សាញ់ផ្សាលដល់អ្នកណាដល់អស់អ្នកដែលអញស្រឡាញ់តើព្រះស្រឡាញ់យើងទេតើព្រះផ្សាញ់ផ្សាលយើងទេតើព្រះបន្ទោសទេបើសិនយើងធ្វើខុសយើងទទួលបន្ទោសហើយហើយយើងកែប្រែចិត្តអូខេអញ្ចឹងនេះយើងឃើញឧទាហរណ៍ខ្លីអំពីរបស់ផងលោកីចោះរបស់ផងព្រះវិញផ្លូវរបស់ព្រះវិញហេតុអីបានមនុស្សលោកីនឹងស្អប់អ្នកដែលដើរតាមផ្លូវរបស់ព្រះអញ្ចឹងយើងមើលយើងមើលឧទាហរណ៍របស់សាវករបស់សាវករបស់ព្រះយេស៊ូវបន្ទាប់ពីទ្រង់បានយាងទៅនគរឋានសួគ៌នៅក្នុងព្រះគម្ពីរកិច្ចការជំពូក5ឧទាហរណ៍នៃសាច់រឿងរបស់ផងព្រះយើងឃើញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរកិច្ចការជំពូក5ហើយខ្ញុំនឹងសំរងយកខខតែ1 2 3ខពីក្នុងនឹងទេណាបាននិយាយទាំងអស់ទេនៅក្នុងព្រះគម្ពីរយូហានជំពូក5ព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធបានសន្ធិដ្ឋលើសាវករួចហើយអំណាចរបស់ព្រះបានគង់ជាមួយនឹងពួកគេហើយគេបាននាំមនុស្សជាច្រើនមកកាន់ព្រះក៏ប៉ុន្តែដោយនាំមនុស្សជាច្រើនមកកាន់ព្រះយើងឃើញនៅក្នុងខ17ហើយនិងខ18នៃកិច្ចការជំពូក5នៅក្នុងខ17 18ឯសម្ដេចសង្ឃនឹងអស់អ្នកនៅជាមួយនឹងលោកដែលនៅខាងពួកសាដូស៊ីគេលើកគ្នាឡើងដោយមានសេចក្តីគំហឹងដល់ពួកពេញក៏ចាប់ពួកសាវកយកទៅឃុំទុកអញ្ចឹងយើងឃើញទី1អ្នកដែលដើរតាមព្រះជារបស់ផងព្រះដែលគុកគេខឹងគេស្អប់គេនាំដាក់គុកតមកមួយទៀតត្រូវគេវាយត្រូវគេធ្វើបាបនៅក្នុងខ29នៅពេលដែលគេហៅបេត្រុសហើយនឹងសាវកទាំងអស់នៅមកជួបជាមួយនឹងសម្ដេចសង្ឃដោយហាមមិនអោយបេត្រុសនិយាយអំពីព្រះយេស៊ូវតើចម្លើយរបស់ផងព្រះឆ្លើយដូចម្ដេចនៅក្នុងខ29តែបេត្រុសនិងពួកសាវកឯទៀតឆ្លើយឡើងថាត្រូវតែស្ដាប់បង្គាប់របស់ព្រះជាជាងមនុស្សអញ្ចឹងយើងឃើញរបស់ផងព្រះអត់ធ្វើតាមរបស់ផងមនុស្សទេมันអាចជាប់គ្នាបានទេរបស់ផងព្រះហើយនឹងរបស់ផងមនុស្សมันអាចនៅជាប់គ្នាបានឡើយអញ្ចឹងយើងឃើញត្រង់កន្លែងនេះតើមានអីកើតឡើងនៅពេលដែលបេត្រុសបាននិយាយបែបនេះយើងមើលក្នុងខ40នៃជំពូកដដែលជំពូក5ជំពូក5ខ40ដដែលយើងឃើញថាក្រុមជំនុំរបស់ពួកសាអ៊ីស្រាអែលពួកប៉ារ៉ាស៊ីពួកសាទូស៊ីគេក៏យល់ព្រមតាមគំនិតលោកលោកនេះគឺលោកកាមីឡែលណាដែលគាត់បាននិយាយអវិធីដើម្បីដោះស្រាយរួចកាលបានហៅពួកសាវកមកវិញនោះក៏វាយនិងរំពាត់ព្រមទាំងហាមឃាត់មិនឲ្យនិយាយព្រះនាមព្រះយេស៊ូវទៀតរួចលែងឲ្យទៅអញ្ចឹងរបស់ផងព្រះគេស្អប់គេវាយគេធ្វើបាបប៉ុន្តែតើរបស់ផងព្រះមានចម្លើយបែបណានៅពេលត្រូវគេវាយដូច្នេះនៅក្នុងខ41យើងឃើញ41និង42យើងអានថាពួកសាវកក៏ចេញពីពួកក្រុមជំនុំទៅដោយអរសប្បាយពីព្រោះព្រះបានរាប់ជាអ្នកគួរនឹងទ្រាំសេចក្តីដំណាលដោយព្រោះព្រះនាមទ្រង់ហើយអ្នកទាំងនោះចេះតែបង្រៀនព្រមទាំងប្រាប់ដំណឹងល្អពីព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទនៅក្នុងព្រះវិហារហើយនៅអស់ទាំងផ្ទះរាល់តែថ្ងៃជានិច្ចអញ្ចឹងយើងឃើញថាម៉េចលោកីស្អប់របស់ផងលោកីស្អប់របស់ផងព្រះតើរបស់ផងព្រះស្អប់របស់ផងលោកីវិញអត់អត់ទេតើគេធ្វើម៉េចពេលគេត្រូវរំពើត្រូវគេវាយត្រូវគេជេរគេអរសប្បាយហើយមិនអស់សុបាយហើយមិនអស់សុបាយដោយសារគេបានទទួលឱកាសជួបនៅអ្វីដែលព្រះយេស៊ូវបានជួបគេមានឱកាសជួបសេចក្តីវេទនាដោយព្រះយេស៊ូវជាអ្នកដឹកនាំរបស់គេចឹងយើងឃើញត្រង់កន្លែងនេះក្នុង1 2ខ18ហើយនិង19ក្នុងនៃគម្ពីរយូហានជំពូក15យើងឃើញថារបស់លោកីហើយនិងរបស់ផងព្រះគឺឆុងគ្នាជានិច្ចហើយយើងនឹងត្រូវជួបរបស់ផងព្រះដូចគ្នានឹងត្រូវជួបជាមួយនឹងវិបត្តិយើងនឹងជួបជាមួយនឹងការគេធ្វើបាបខ្ញុំមានមិត្តភក្តិរបស់ខ្ញុំម្នាក់គាត់និយាយទីម្ទាល់គាត់គាត់ថាពេលគាត់ជឿព្រះដំបងពេលគាត់ត្រូវដើរទៅព្រះវិហារមានអំម្នាក់គាត់ចាំស្ទាក់ផ្លូវជេរប្រមាថថាឲ្យរហូតឲ្យតែគាត់ដើរទៅព្រះវិហារនៅពេលដែលគាត់ទៅរៀននៅសាលាមិត្តភក្តិរបស់គាត់ជេរគាត់ថាឲ្យគាត់គ្រូគាត់ក៏មើងងាយគាត់ទៀតថាម៉េចបានតែជឿពួកក្រុមយេស៊ូវនឹងម៉េចបានជឿពួកខាងអីដែលគេហៅថាស្រុកនេះគេហៅម៉េច ឲ្យព្រះក្រៅស្រុកមិនមិនជឿខាងព្រះពុទ្ធទៅព្រះបោះឲ្យប្រទេសយើងអញ្ចឹងយើងឃើញនៅកន្លែងនេះយើងអត់សូវជួបជាមួយនឹងបញ្ហាអញ្ចឹងទេក៏ប៉ុន្តែនៅខាងក្រៅយើងនឹងជួបជាមួយនឹងវិបត្តិដូចដែលយើងឃើញនេះរបស់ផងព្រះมันអាចផ្ទឹមជាប់ជាមួយនឹងរបស់ផងព្រះគ្រីស្ទឡើយដូច្នេះសំណួរដំបូងរបស់ខ្ញុំសម្រាប់អ្នកនៅថ្ងៃនេះតើអ្នករបស់ផងអ្នកណាតើរាល់ថ្ងៃនេះអតចរិតរបស់អ្នករបៀបយ៉ាងណាមានឲ្យគ្រូគង្វាលម្នាក់គាត់សួរណាគាត់សួរក្រុមជំនុំរបស់គាត់គាត់សួរថានៅពេលដែលអ្នកដើរតាមផ្លូវតើគេដឹងថាអ្នកជាគ្រីស្ទានអត់នៅពេលដែលអ្នកទៅផ្សារតើគេដឹងថាអ្នកជាគ្រីស្ទានអត់តើអតចរិតរបស់អ្នកដូចព្រះឬក៏អតចរិតរបស់អ្នកដូចលោកីនៅពេលដែលអ្នកជួបជាមួយនឹងមនុស្សដទៃតើគេនឹងឃើញព្រះឆ្លោះបញ្ចាំងតាមអតចរិតរបស់អ្នកអត់នេះហើយរបស់ផងព្រះហើយនឹងរបស់ផងលោកីជាងយើងឃើញនៅក្នុងខ20តទៅទៀតគម្ពីរយ៉ូហានចំពុក15ខ20ម្ដងចូលនឹកចាំពីពាក្យដែលខ្ញុំបានប្រាប់រួចហើយថាបាវមិនមែនធំជាងចាវាយទេបើគេបានបៀតបៀនដល់ខ្ញុំនោះគេនឹងបៀតបៀនដល់អ្នករាល់គ្នាហើយបើគេបានកាន់តាមពាក្យខ្ញុំនោះគេនឹងកាន់តាមពាក្យរបស់អ្នករាល់គ្នាដែរអញ្ចឹងព្រះយេស៊ូវបានលើករំលឹកអំពីបាវមិនស្មើចាវាយបាយមិនស្មើចវាយនេះយើងឃើញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរយ៉ូហានចំពុក13មិនទេយត់លើទៅទេពេលនេះអញ្ចឹងពេលព្រះយេស៊ូវមានបន្ទូលថាឲ្យបាយមិនមែនធំជាងចវាយទេព្រះយេស៊ូវចង់មានន័យយ៉ាងណានៅត្រង់កន្លែងនេះយើងទោះបីជាព្រះយេស៊ូវបានរាប់យើងជាមិត្តសម្លាញ់ជាឲ្យបងប្អូនស្ងួនញាជាកូនរបស់ព្រះក៏ដោយនៅត្រង់កន្លែងនេះព្រះកំពុងតែរំលឹកតបកទៅវិញដើម្បីឲ្យយល់ថាបើគេធ្វើបាបមេគេក៏ធ្វើបាបកូនចៅដែរអញ្ចឹងបើតោះយើងនៅក្នុងតបតាហានគេស្លាប់មេតបហើយសួរគេទុកកូនចៅឲ្យរស់អត់គេតាមស្លាប់ទាំងកូនចៅទៀតខ្លាចកើតមេតអញ្ចឹងដូចគ្នានៅត្រង់កន្លែងនេះយើងឃើញថាព្រះយេស៊ូវទ្រង់បានមកជួយរាសរបស់ទ្រង់ឲ្យស្គាល់ផ្លូវទៅកាន់នគរឋានសួគ៌ក៏ប៉ុន្តែនៅពេលដែលព្រះយេស៊ូវទ្រង់បានមកតើមានរឿងអីកើតឡើងត្រង់បែរជាត្រូវគេធ្វើសុគតវិញគេសុគតត្រង់គេបែរជាធ្វើបាបព្រះយេស៊ូវគេមិនស្ដាប់ស្ដាប់តែគ្នាតិចទេហើយតទៅអញ្ចឹងយើងឃើញថាទោះបីជាស្ដាប់បន្តិចក៏ដោយរាសរបស់ព្រះនៅតែប្រឈរជើងក៏ប៉ុន្តែគេធ្វើបាបព្រះយេស៊ូវគេក៏ធ្វើបាបរាសរបស់ព្រះដែរយើងឃើញមិញហ្នឹងនៅក្នុងឧទាហរណ៍នៃសាវករបស់ព្រះយេស៊ូវនៅក្នុងពីកិច្ចការចំពុក5ហើយទៅមុខទៀតយើងនឹងឃើញទៀតប៉ុន្តែយើងចង់សង្កត់ធ្ងន់ទៅលើអ្វីដែលព្រះយេស៊ូវទ្រង់បានធ្វើតើព្រះយេស៊ូវធ្វើអ្វីបានគេស្អប់ហើយបានគេស្អប់ព្រះយេស៊ូវទី1ព្រះយេស៊ូវតាំងព្រះនាមថាទ្រង់គឺជាព្រះជាកូនរបស់ព្រះទី2ព្រះយេស៊ូវទ្រង់មិនធ្វើតាមគោលគំនិតរបស់អ្នកដទៃទ្រង់អត់ចូលដៃចូលចំណោមជាមួយពួកផារីស៊ីពួកអ្នកដឹកនាំទី3ព្រះយេស៊ូវទ្រង់មានអំណាចអំណាចរបស់ព្រះដើម្បីព្យាបាលដើម្បីនាំមនុស្សមកកាន់ទ្រង់ហើយពួកផារីស៊ីគេចំណែនគេស្អប់ព្រះយេស៊ូវចឹងចោះយើងវិញនៅពេលដែលគេបៀតបៀនយើងតើគេបៀតបៀនយើងដោយសារអ្វីគេបៀតបៀនយើងដូចគ្នាដោយសារយើងតាំងថាយើងជាកូនរបស់ព្រះដោយសារព្រះទ្រង់នឹងផ្ដល់អំណាចឲ្យរាសរបស់ទ្រង់ក្នុងការព្យាបាលក្នុងការលើកដោះលែងអ្នកដែលកំពុងតែជាប់ច្រវាក់នៃអំពើបាបហើយដូចយើងឃើញមិញហ្នឹងគេនឹងស្អប់យើងដោយសារយើងមិនចូលចំណោមជាមួយនឹងគេនៅពេលនេះយើងកំពុងតែនៅក្នុងពេលវេលានៃការដែលយើងហៅថាពេលវេលាសុភាពណាពេលវេលាអត់មានពេលដែលគ្រោះថ្នាក់ទេយើងកំពុងតែដេកលក់ដោយយើងឃើញនៅក្នុងព្រះវិហារឡាដេសេអញ្ចឹងកាលពីមុនព្រះវិហាររបស់ព្រះជួបជាមួយនឹងវិបត្តិច្រើននៅពេលនេះព្រះវិហាររបស់ព្រះក៏ជួបជាមួយនឹងវិបត្តិដែរប៉ុន្តែមានព្រះវិហារតិចណាស់នៅមានតែប្រទេសខ្លះទេដែលកំពុងជួបជាមួយនឹងវិបត្តិដែលគេធ្វើទុកបៀតបៀនដល់រាជរបស់ព្រះក៏ប៉ុន្តែនៅថ្ងៃអនាគតរាជរបស់ព្រះគេនឹងធ្វើទុកបៀតបៀននៅគ្រប់ទីកន្លែងអញ្ចឹងយើងទាំងអស់គ្នាត្រូវតែត្រៀមខ្លួនហើយហេតុអីបានមេរៀននេះសំខាន់គឺដោយសារចំណុចនេះឯងយើងនឹងដឹងហេតុអីបានគេធ្វើបៀតបៀនយើងតែយើងនឹងរងមមដោយព្រះទ្រង់បានផ្ដល់ឲ្យយើងអញ្ចឹងចឹងយើងឃើញនៅក្នុងការវិបៀនដល់សាហាវដល់គ្រីស្ទានដំបងព្រះគម្ពីរកិច្ចការចំពោះ8ខ1គឺបន្ទាប់ពីលោកស្តេផាន ត្រូវគេចោលនឹងដុំថ្មស្លាប់នៅពេលនោះសាអ៊ីស្រាអែលបានចាប់ដើមធ្វើទុកដល់អ្នកគ្រីស្ទានដំបូងហើយយើងឃើញនៅក្នុងចំពោះ8ខ1នៅថ្ងៃនោះឯងក៏កើតមានសេចក្តីបៀតបៀនជាខ្លាំងទាស់នឹងពួកជំនុំនៅក្រុងយេរូសាឡិមហើយពួកជំនុំត្រូវខ្ចាត់ខ្ចាយទៅនៅតែពីក្នុងស្រុកយូដាក្នុងស្រុកនឹងស្រុកសាម៉ារីលើកតែពួកសាវកចេញយើងឃើញនៅពេលនេះការបៀតបៀនបានកើតឡើងពេលដែលគេកំពុងតែស្អប់ដល់រាជរបស់ព្រះហេតុអីបានគេស្អប់ដល់ក្រុមជំនុំរបស់ព្រះនៅពេលនោះដោយសារហេតុនោះឯងក្រុមជំនុំរបស់ព្រះមិនឈប់និយាយអំពីព្រះយេស៊ូវដែលពួកសាសន៍អ៊ីស្រាអែលកំពុងតែស្អប់ប៉ុន្តែក្រុមជំនុំនៅតែនិយាយរហូតដល់ថ្នាក់គេធ្វើបៀតបៀនគេបៀតបៀនគេស្អប់នៅរាជរបស់ព្រះដោយសាររាជរបស់ព្រះនិយាយអំពីព្រះយេស៊ូវអញ្ចឹងយើងឃើញនៅត្រង់ចំណុចនេះយើងត្រូវតែត្រៀមខ្លួនដើម្បីជួបនឹងការបៀតបៀនដោយសារការបៀតបៀននឹងមកពេលខ្លីៗឆាប់ឆាប់នេះឯងនឹងមានការបៀតបៀននឹងមកកាន់យើងអញ្ចឹងយើងឃើញនេះយើងឃើញការបៀតបៀនកូពីយូហានចំពុក15ខ21គេនឹងប្រព្រឹត្តការទាំងនោះដល់អ្នករាល់គ្នាដោយយល់ដល់ឈ្មោះខ្ញុំពីព្រោះគេមិនស្គាល់ព្រះដែលចាត់ឲ្យខ្ញុំមកទេអញ្ចឹងយើងឃើញថាដោយសារតែព្រះយេស៊ូវទ្រង់បានយាងមកនោះគេមិនស្គាល់នៅព្រះយេស៊ូវឡើយទោះបីជាទ្រង់យាងមកក៏គេនៅតែមិនទទួលយកព្រះយេស៊ូវឡើយអញ្ចឹងគេនឹងបៀតបៀនយើងដោយសារតែយើងជឿជាក់លើព្រះយេស៊ូវហើយយើងឃើញនៅក្នុងជីវិតសាវកពលបន្ទាប់ពីគាត់បានបៀតបៀនក្រុមជំនុំរបស់ព្រះហើយនៅពេលដែលគាត់ក្លាយទៅជាអ្នកដឹកនាំក្នុងការនាំដំណឹងល្អរបស់ព្រះទៅកាន់លោកីតើមានរឿងអីកើតឡើងពលទៅកន្លែងណាគេបៀតបៀនគាត់កន្លែងហ្នឹងប៉ុន្តែកើតរាសកើតគ្រីស្ទានថ្មីនៅកន្លែងហ្នឹងដូចគ្នាគេធ្វើបាបពលអីខ្លះយើងអាចឧទាហរណ៍ខ្លីបានគេវាយគេគប់ដុំថ្មគេរោសឡាប់ចោលគេដេញតាមពីក្រុងមួយទៅក្រុងមួយគេធ្វើបាបគាត់ទោះបីជាគាត់ត្រូវអត់មានកន្លែងគេងដោយសារគេមិនឲ្យគាត់គេងក្រុងខ្លះបិទទ្វារហាមគាត់មិនឲ្យចូលដោយសារអីគាត់ធ្វើអីខុសដោយសារគាត់មានព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះគាត់យកដំណឹងល្អរបស់ព្រះទៅកាន់លោកីអញ្ចឹងប៉ូលគាត់បានជួបជាមួយនឹងវិបត្តិជាច្រើនហេតុអីបានគាត់សុខចិត្តរងទុក្ខបែបហ្នឹងបើលោកប៉ូលគាត់ទៅអង្គុយស្ងៀមនៅក្នុងភូមិតូចមួយហើយគាត់អត់ធ្វើដំណើរទៅណាគាត់អត់ត្រូវជួបវិបត្តិជួបទុក្ខការវេទបៀនអញ្ចឹងទេហេតុអីបានលោកប៉ូលនៅតែទៅនេះគេហៅយកពេជ្រកាត់ពេជ្រណាប៉ូលគាត់ចង់បញ្ចប់នៅកិច្ចការរបស់ព្រះគាត់ចង់បញ្ចប់នៅអ្វីដែលព្រះទ្រង់បានត្រាស់ហៅឲ្យគាត់ធ្វើអញ្ចឹងគាត់សុខចិត្តទៅទោះបីជាជួបវិបៀនយ៉ាងណាក៏ដោយហើយយើងឃើញនៅក្នុងឧទាហរណ៍របស់សាវកប៉ូលយើងក៏ត្រូវតែដូចគ្នាដែរនៅក្នុងខ21នេះគេមិនស្គាល់ព្រះដែលចាត់ឲ្យខ្ញុំមកទេប៉ុន្តែអ្នកស្គាល់ព្រះមែនទេពួកសាវករបស់ព្រះយេស៊ូវស្គាល់ព្រះយេស៊ូវស្គាល់ព្រះវរបិតាចុះអ្នកវិញអ្នកស្គាល់ព្រះយេស៊ូវអត់អ្នកស្គាល់ព្រះវរបិតាអត់យើងត្រូវតែស្គាល់ត្រង់នោះទើបយើងអាចបញ្ចប់នៅកិច្ចការដែលត្រង់ផ្ដល់ឲ្យយើងនោះបានយើងអាចក្លាយទៅជាកូនរបស់ត្រង់ពិតប្រាកដអញ្ចឹងយើងឃើញតទៀតនៅក្នុងគម្ពីរយូហានចំពុក15ខ22បើសិនជាខ្ញុំមិនបានមកនិយាយនឹងគេនោះគេអត់មានបាបទេតែឥឡូវនេះគេគ្មានសេចក្តីដោះសារចំពោះបាបរបស់ខ្លួនសោះអញ្ចឹងដោយហេតុតែព្រះយេស៊ូវទ្រង់បានយាងមកគេលែងមានឱកាសក្នុងការក្នុងការនិយាយថាគេអត់មានបាបគេលែងមានលេសដើម្បីធ្វើបាបតទៀតហើយព្រះយេស៊ូវទ្រង់បានមកព្រះយេស៊ូវទ្រង់បានបញ្ចប់នៅកិច្ចការនៃព្រះមេស៊ីព្រះយេស៊ូវទ្រង់ស្រឡាញ់មនុស្សដល់ថ្នាក់ទ្រង់សុខចិត្តលះបង់ជីវិតរបស់ទ្រង់ដើម្បីគេព្រះយេស៊ូវទ្រង់បានផ្ដល់នៅផ្លូវដើម្បីឲ្យមនុស្សដើរហើយផ្លូវដើម្បីទៅនគរឋានសួគ៌ប៉ុន្តែបើសិនជាមនុស្សនៅតែធ្វើបាបនៅតែប្រព្រឹត្តបាបទោះបីជាមានផ្លូវក៏ដោយគឺគេលែងមានលេសទៀតហើយគេមិនមានដោះអ្វីដោះសារចំពោះអំពើបាបនេះទៀតឡើយព្រះយេស៊ូវទ្រង់បានមកប៉ុន្តែមនុស្សមិនទទួលយកទ្រង់សោះមនុស្សបែរទៅជាធ្វើបាបធ្វើទុកសម្លាប់ទ្រង់វិញសូមគ្លេចទៅមើលខ23អ្នកណាដែលស្អប់ខ្ញុំនោះក៏ស្អប់ដល់ព្រះវរបិតាខ្ញុំដែរយើងឃើញសន្តានរបស់អ្នកដែលប្រព្រឹត្តអំពើបាបសន្តានរបស់មនុស្សមានបាប ទោះមានឱកាសប្រមាណដងក៏ដោយក៏នៅតែមិនកែប្រែស្ថាននេះគឺយើងឃើញវាប្រៀបដូចជារឿងមួយនៅក្នុងរឿងនោះមានស្ត្រីម្នាក់កំពុងតែជិះឡានធ្វើដំណើរទៅកន្លែងរោងការគាត់ស្លៀកពាក់រ៉ូបមួយសយ៉ាងស្អាតគាត់មានតាំងពីអាស្បៃគ្របមុខហ្នឹងហើយពាក់មកុដពីលើទៀតគាត់មានបាជើងកែងស្អាតទៀតសម័យណាសម័យមើលណាអ្នកតន្ត្រីការសម័យមើលហើយអ្វីដែលយើងស្រឡាញ់បំផុតហ្នឹងឯងសម័យមើលគាត់កំពុងជិះឡានទៅណាដល់គាត់គោះឲ្យអ្នកបើគាត់គោះពឈប់ឈប់ឈប់ឈប់គាត់ចោះពីលើឡានគាត់រត់រុយទៅចូលក្នុងផុកអត់តន្តរោងការឯណារត់រុយទៅប្រឡាក់ផុកអស់កាអាវរ៉ូបមកកត់អីហ្នឹងអាមកត់ហ្នឹងលេចចូលផុកបាត់អាកាអាវរ៉ូបហ្នឹងប្រឡាក់អស់លីងបើជើងហ្នឹងជ្រុះបាត់ទៀតទៅម៉េចតើគាត់សំនឹងទៅកន្លែងរោងការហ្នឹងទៀតអត់តើគាត់ហ៊ានទៅជួបមុខគង់រំលោះទៀតអត់នៅត្រង់កន្លែងនេះយើងឃើញឧទាហរណ៍អំពីជីវិតមនុស្សមានបាបព្រះទ្រង់បានផ្ដល់អីគេការលុបលាងអំពើបាបរបស់យើងព្រះទ្រង់បានផ្ដល់នៅសម្ពុតនៅរ៉ូបមួយយ៉ាងស្អាតឲ្យយើងព្រះទ្រង់បានរៀបចំផ្លូវឲ្យយើងតើមានឡានឲ្យយើងជិះទៀតក៏ប៉ុន្តែកូនកំមុំខ្លួនឯងសុខចិត្តរត់ទៅចូលក្នុងភពនេះហើយសន្តានរបស់មនុស្សដែលនៅតែប្រព្រឹត្តអំពើបាបនៅពេលដែលខ្លួនមានឱកាសក្នុងការដើរតាមព្រះគ្រីស្ទសន្តានរបស់យើងយើងត្រូវតែដើរឲ្យត្រង់នៅឲ្យជាប់ជាមួយនឹងព្រះគុំដូចស្ត្រីកូនកំមុំនេះដែលគាត់មានឱកាសក្នុងការទៅកន្លែងរោងការគាត់មានឱកាសក្នុងការភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងព្រះអង្គដែលជាកូនកំឡោះក៏ប៉ុន្តែបែរទៅជារត់ទៅចូលក្នុងភពវិញទៅប្រឡាក់ភពវិញអញ្ចឹងនៅត្រង់ចំណុចនេះយើងឃើញសន្តាននៃមនុស្សមានបាបនៅពេលដែលអ្នកប្រព្រឹត្តអំពើបាបគឺអ្នកកំពុងតែបង្ហាញថាអ្នកស្អប់ព្រះហើយស្អប់ព្រះវរបិតាដូចគ្នាយើងមានឱកាសក្នុងការបញ្ឈប់នៅការប្រព្រឹត្តអំពើបាបហើយឱកាសក្នុងការបញ្ឈប់ការអំពើបាបប្រព្រឹត្តអំពើបាបនេះគឺយើងត្រូវតែទុកចិត្តលើព្រះជានិច្ចយើងត្រូវតែឲ្យទ្រង់នាំផ្លូវរបស់យើងដើម្បីឲ្យយើងដឹងផ្លូវដែលយើងត្រូវដើរយើងមិនអាចពឹងពាក់លើខ្លួនយើងបានឡើយដោយសារចិត្តរបស់យើងពុពេញទៅដោយចិត្តអាក្រក់មិនពេញទៅដោយអំពើបាបយើងមានតែពឹងអាងលើព្រះតែមួយអង្គត់នោះទើបយើងអាចរួចពីអំពើបាបនោះហើយនៅក្នុងសាច់រឿងនៃកូនក្រមុំហ្នឹងឡើយខ្ញុំសួរកូនក្រមុំហ្នឹងតើកូនកំឡោះនៅទទួលយកអត់កូនកំឡោះទទួលយកអត់ឲ្យតែកូនក្រមុំហ្នឹងហ៊ានមកលុតជង្គង់នៅមុខកូនកំឡោះសូមអង្វរឱកាសសារជាថ្មីហើយលុបលាងអំពើបាបរបស់ខ្លួនចេញលុបលាងអាភ័ក្រប្លាក់នឹងចេញអស់ទៅខំកកាយយកអាមកុដនោះមកវិញទៅរើសស្បែកជើងយកមកខាត់ឡើងវិញដើម្បីឲ្យខ្លួនអាចឈរនៅមុខកូនកំឡោះដោយភាពស្មោះត្រង់ហើយនឹងភាពបរិសុទ្ធបានព្រះទ្រង់នៅតែមានផ្ដល់ឱកាសឲ្យយើងជានិច្ចព្រះទ្រង់ចង់ឲ្យយើងធ្វើដូចកូនកំមុំនឹងអញ្ចឹងលុបលាងនៅភាពប្រឡាក់ការប្រឡាក់នៃអំពើបាបរបស់យើងហើយស្វែងរកទ្រង់ឲ្យអស់វិចិត្រតែឈរនៅមុខទ្រង់ក្នុងភាពបរិសុទ្ធហើយភាពបរិសុទ្ធនោះតើយើងអាចលុបលាងខ្លួនឯងបានទេអត់បានទេមានតែព្រះទ្រង់អាចលុបលាងបានប៉ុន្តែយើងត្រូវតែធ្វើអីកែប្រែចិត្តយើងត្រូវតែលន់តួកែប្រែចិត្តហើយខំប្រឹងអស់ពីសមត្ថភាពដើម្បីធ្វើតាមកិច្ចការរបស់ព្រះធ្វើតាមព្រះហឫទ័យរបស់ទ្រង់អញ្ចឹងនឹងយើងឃើញនៅក្នុងខឲ្យសន្តាននៃមនុស្សមានបាបនៅក្នុងខ24យើងអានតទៅមុខទៀតថាបើខ្ញុំមិនបានធ្វើការនៅក្នុងពួកគេតែគ្មានអ្នកណាទៀតបានធ្វើឡើយនោះគេឥតមានបាបទេតែឥឡូវនេះគេបានទាំងឃើញហើយទាំងស្អប់ខ្ញុំនិងព្រះវរបិតារបស់ខ្ញុំដែរចេញឃើញនៅក្នុងនេះព្រះស៊ូទ្រង់បញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់ថាគេស្អប់ទ្រង់ដោយហេតុអ្វីយើងបាននិយាយហើយមែនទេថាគេស្អប់ព្រះស៊ូដោយសារអីដែលព្រះទ្រង់មានអំណាចដែលគ្មានមនុស្សណាអាចធ្វើបានពួកផារ៉ាស៊ីខំយ៉ាងណាក៏ដោយក៏គេមិនអាចធ្វើបានមកចំណិតស្មើនឹងអ្វីដែលព្រះយេស៊ូវទ្រង់ធ្វើឡើយអញ្ចឹងមនុស្សស្អប់ព្រះស្អប់ព្រះយេស៊ូវដោយសារទ្រង់ធ្វើអ្វីដែលមនុស្សធ្វើមិនបានដូចលក្ខណៈថាស្អប់ក្នុងភាពចំណែនណានេះអញ្ចឹងព្រះយេស៊ូវទ្រង់ជាព្រះអង្គសង្គ្រោះរបស់យើងហើយមានតែទ្រង់មួយប៉ុណ្ណោះដែលអាចលុបលាងអំពើបាបរបស់យើងបាន ចឹងនៅត្រង់កន្លែងហ្នឹងយើងឃើញខ24សង្កត់ធ្ងន់ទៅលើខ21 22 23ឥឡូវយើងតទៅមុខទៀតចូលទៅក្នុងខ25ម្ដងពីយូហានជំពូក15ខ25នោះដើម្បីឲ្យសេចក្តីដែលចែងទុកមកថាមកក្នុងក្រឹត្យវិន័យរបស់គេបានសម្រេចដែលថាគេបានស្អប់ខ្ញុំដោយអត់ហេតុអូខេសំណួរសម្រាប់អ្នកដែលចូលចិត្តសិក្សាព្រះគម្ពីរតើព្រះយេស៊ូវដកស្រង់ខនេះមកពីកពីណាខណាជំពូកណាតើព្រះយេស៊ូវដកស្រង់ខនេះមកពីកពីណាជំពូកណាគឺយើងឃើញសំរងនៃខនេះគឺនៅក្នុងព្រះគម្ពីរទំនុកដំកើងជំពូក35ខ19ហើយនឹងទំនុកដំកើងជំពូក69ខ4ចានេះគឺជាសំរងនៃខហើយខដែលបានចែងទុកតាំងពីសម័យលោកដាវីតមកនៅត្រង់កន្លែងនេះគឺឲ្យពីជំពូកនេះយើងឃើញថាអ្នកដែលសរសេរកាពីទំនុកដំកើងបានជួបរងទុកជាមួយនឹងការវិបៀនដោយអ្វីដែលព្រះយេស៊ូវទ្រង់នឹងត្រូវជួបនៅខាងមុខដែរហើយយើងឃើញគេបានស្អប់ខ្ញុំដោយអត់ហេតុតើព្រះយេស៊ូវទ្រង់ចង់មានបន្ទូលយ៉ាងម៉េចត្រង់ចំណុចនេះហេតុអីបានគេថាបានទ្រង់ថាគេនឹងស្អប់ទ្រង់ដោយអត់ហេតុដោយសារព្រះយេស៊ូវទ្រង់ព្រះយេស៊ូវមានធ្វើអីដើម្បីឲ្យគេស្អប់អត់អត់មានទេប៉ុន្តែអ្នកដែលស្អប់ទ្រង់ដោយសារអីស្អប់ទ្រង់ដោយសារអំនួតដោយសារការឲ្យចង់បានរបស់ខ្លួនគេស្អប់ទ្រង់ហើយដោយសារហេតុនោះនៅពេលដែលគេឃើញការល្អកើតឡើងគេស្អប់ការល្អនោះទៀតដោយសារគេមិនមែនអ្នកធ្វើអ្នកផ្សេងធ្វើឲ្យគេស្អប់វិញហើយនៅត្រង់ចំណុចនេះយើងក៏អាចធ្លាក់ចូលទៅក្នុងអន្ទាក់ដូចគ្នាដែរនៅពេលដែលយើងឃើញមនុស្សម្នាក់ធ្វើការល្អប៉ុន្តែយើងអត់បានធ្វើស្មើគេយើងស្អប់គេអត់ពេលខ្លះលួចក្នុងចិត្តបន្តិចទៅណាលួចអន់ចិត្តបន្តិចអូឯងធ្វើមិនបានស្មើគេហេតុអីមិនយើងទៅគិតអញ្ចឹងវិញគឺដោយពួកសាវកនៅពេលដែលគេឃើញបរោះម្នាក់កំពុងតែដេញវិញ្ញាណអាក្រក់ចេញពីមនុស្សផ្សេងផ្សេងដោយព្រះនាមព្រះយេស៊ូវដឹងគេធ្វើមិនអត់ពេលសាវកឃើញអញ្ចឹងគេទៅបរោះទៅប្រាប់បរោះម្នាក់នោះថាម៉េចឈប់ធ្វើអ្នកឯងមិនមែនជាក្រុមយើងទេអ្នកឯងមិនមែនជាពពួករបស់យើងទេអញ្ចឹងកុំធ្វើអញ្ចឹងកុំប្រើព្រះនាមព្រះយេស៊ូវហើយតើគេមកប្រាប់ព្រះយេស៊ូវទៀតគេមកប្រាប់ព្រះយេស៊ូវរឿងហ្នឹងតើព្រះយេស៊ូវមានបន្ទូលយ៉ាងណាព្រះយេស៊ូវមានបន្ទូលថាម៉េចបើសិនជាអ្នកនោះនៅខាងយើងគឺគេមិនមែនជាសត្រូវរបស់យើងទេបើគេប្រើព្រះនាមរបស់ព្រះយេស៊ូវគេមិនមែនជាសត្រូវរបស់យើងទេអញ្ចឹងដូចគ្នាសម្រាប់យើងនៅពេលដែលយើងអន់ចិត្តដែលយើងឃើញអ្នកផ្សេងបំរើព្រះបានល្អជាងយើងឬក៏មើលទៅអ្នកផ្សេងល្អជាងយើងគ្រប់បែបកុំអន់ចិត្តកុំខឹងគេកុំស្អប់គេខំប្រឹងស្វែងរកវិធីដើម្បីឲ្យខ្លួនយើងคลายទៅជាល្អខ្ចោះដូចគេដែរចឹងកុំច្រណែននៅពេលដែលយើងជួបជាមួយនឹងយើងជួបជាមួយនឹងស្ថានភាពបែបនេះនៅក្នុងខ26ហើយនិង27យើងសອບ2ខទៀតនៅក្នុងខ26យើងអានថាប៉ុន្តែកាលណាព្រះដ៏ជាជំនួយទ្រង់យាងមកដែលខ្ញុំបាននឹងចាត់មកពីព្រះបិតាគឺជាព្រះវិញ្ញាណនៃសេចក្តីពិតតែចេញពីព្រះបិតាមកព្រះអង្គនោះនឹងធ្វើបន្ទាល់ពីខ្ញុំតើព្រះយេស៊ូវមានបន្ទូលអំពីអ្វីនៅត្រង់កន្លែងនេះតើព្រះដ៏ជាជំនួយជាណាជាព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធហើយយើងឃើញខយងនេះគឺនៅក្នុងកាពិយូហានជំពូក14ចឹងយើងឃើញថាព្រះទ្រង់នឹងបញ្ជូនព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធតើព្រះបញ្ជូនព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធមកហើយឬនៅមកហើយនេះគឺជាអ្វីដែលយើងត្រូវអធិដ្ឋានដែរយើងឃើញថាតើព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធបង្ហាញយើងអំពីអ្វីនៅក្នុងខនេះមែនព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធបង្ហាញយើងអំពីព្រះអំពីព្រះយេស៊ូវទ្រង់នឹងមកដើម្បីបញ្យលយើងឲ្យកាន់តែយល់ច្បាស់អំពីជីវិតនៃការរស់នៅតាមព្រះយេស៊ូវយើងឃើញថាទ្រង់នឹងបង្ហាញប្រាប់ថាម៉េចព្រះយេស៊ូវទ្រង់ពិតប្រាកដព្រះយេស៊ូវទ្រង់គឺជាការពិតមិនមែនជាការប្រឌិតឡើយហើយនៅពេលដែលយើងស្វែងរកព្រះដើម្បីទទួលបានព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធតើនឹងមានរឿងអ្វីកើតឡើងព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធនឹងកែប្រែអត្តចរិតរបស់យើងព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធនឹងបង្កើតឲ្យយើងមានចិត្តសុភាពឲ្យយើងបិទបាត់បង់នៅចរិតរឹងរូសព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធនឹងដកហូតនៅពាក្យសម្ដីអាក្រក់ចេញពីមាត់របស់យើងព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធនឹងកែប្រែជីវិតរបស់យើង
3: ដើម្បីឲ្យយើងអាចកែប្រែទៅបរិសុទ្ធបានហើយព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធនឹងត្រៀមយើងសម្រាប់ទទួលនៅផលផ្លែនៃដែលព្រះទ្រង់ចង់ផ្ដល់ឲ្យយើងយើងឃើញនៅដើមដំបងបន្ទាប់ពីព្រះយេស៊ូវទ្រង់យាងឡើងទៅវិញតាំងឡើងទៅនគរឋានសួគ៌វិញនៅក្នុងគម្ពីរកិច្ចការជំពូក1និងជំពូក2យើងឃើញអំពីការអស្ចារ្យដែលព្រះទ្រង់បានផ្ដល់ទៅកាន់ពួកសាវកនៅការអស្ចារ្យនេះយើងកំណត់ជាការចាក់ព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធមកលើមនុស្សនៅកាលដំបូងហើយការនេះបានចាប់ផ្ដើមសម្រាប់គ្នាប្រហែលជា120នាក់ដែលទទួលបានព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធដំបូងតើគេធ្វើម៉េចដើម្បីទទួលបានព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធតើគេធ្វើអីគេបានចំណាយពេលធ្វើអីគេគេអូខេនៅត្រង់កន្លែងឲ្យគម្ពីរកិច្ចការជំពូក2ខ1យើងឃើញថាកាលបុណ្យទីថ្ងៃទី50បានមកដល់នោះគេមានចិត្តព្រមព្រៀងប្រជុំទាំងអស់គ្នានៅកន្លែងតែមួយនៅក្នុងគម្ពីរកិច្ចការជំពូក1ខនៅក្នុងគម្ពីរកិច្ចការទីជំពូក1ខ14ក៏យើងឃើញថាពួកអ្នកទាំងអស់នេះមានចិត្តព្រមព្រៀងគ្នាដោយព្យាយាមក្នុងសេចក្តីអធិដ្ឋានជាមួយពួកស្រីស្រីព្រមទាំងម៉ារាជាមេដាព្រះយេស៊ូវនិងបងប្អូនទ្រង់ដែរតើគេធ្វើអីគេព្យាយាមអធិដ្ឋានគេព្យាយាមស្វែងរកព្រះតើគេធ្វើអីទៀតគេមានចិត្តព្រមព្រៀងគ្នាឥឡូវបើខ្ញុំសួរអ្នកនៅក្នុងព្រះវិហារនេះនៅថ្ងៃនេះតើអ្នកមានចិត្តព្រមព្រៀងគ្នាឬក៏អត់តើអ្នកអាចឆ្លើយឲ្យខ្ញុំបានបែបណាបើថ្ងៃនេះអ្នកត្រូវតែធ្វើអីមួយជុំគ្នាឲ្យបានសម្រេចតើអ្នកអាចធ្វើបានសម្រេចអត់ឬក៏នឹងមានការឈ្លោះប្រកែកមិនមានចិត្តព្រមព្រៀងគ្នាព្រះយេស៊ូវទ្រង់ចង់ឲ្យយើងមានចិត្តព្រមព្រៀងគ្នាឲ្យយើងមានចិត្តតែមួយដើម្បីឲ្យយើងអាចទទួលនៅព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធនៃរដូវចុងក្រោយបានប៉ុន្តែយើងឃើញនៅឲ្យដើមដំបូងមានរឿងអីកើតឡើងនៅពេលដែល120នាក់អធិដ្ឋានមានចិត្តព្រមព្រៀងគ្នាព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធបានសន្ធិដ្ឋលើពួកគេហើយក្នុងមួយថ្ងៃតើប្រមាណអ្នកទទួលបានជាមួយទឹកប្រមាណអ្នក3000នាក់បន្ទាប់មកនៅថ្ងៃខាងមុខមាន5000នាក់ហើយមនុស្សចូលជារៀងរាល់ថ្ងៃហេតុអ្វីបានមនុស្សចាប់អារម្មណ៍ទៅលើអីគេអ្នកដែលឲ្យនេសាទត្រីអ្នកយាយគិតឲ្យទៀពុននៅក្នុងនឹងមានចៅទៀតមានពពួកអ្នកដែលឲ្យចង់បំបត្តិពួកឲ្យសាសរ៉ូមអង់គ្លេសយើងហៅ Zealot យើងមានមនុស្សជាច្រើននៅក្នុងក្រុមនឹងដែលគ្មានការសិក្សាបានខ្ពស់បើយើងនិយាយកម្រិតរបស់គាត់សម័យឥឡូវប្រហែលជាគាត់កម្រិតថ្នាក់ទី2ឬថ្នាក់ទី3នៅឡើយទេប៉ុន្តែ12នាក់ឬក៏120នាក់នេះអាចនាំ3000នាក់មកកាន់ព្រះដោយសារអីព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធព្រះអង្គជាជំនួយទ្រង់បានយាងមកហើយយើងឃើញនៅក្នុងខ27នៃគម្ពីរយ៉ូហានចំពុកដដែលចំពុក15ហើយអ្នករាល់គ្នានឹងធ្វើទីបន្ទាល់ដែរពីព្រោះអ្នករាល់គ្នាបាននៅជាមួយនឹងខ្ញុំតាំងតែពីដើមមកចឹងព្រះគម្ពីរកិច្ចការគឺជាការឲ្យគឺជាការបង្ហាញនៅសេចក្តីសន្យានេះឯងគឺជាការសម្រេចសេចក្តីសន្យាដែលព្រះទ្រង់បានផ្ដល់ឲ្យពួកសាវកគេនឹងធ្វើទីបន្ទាល់ដែរពីព្រោះអ្នករាល់គ្នានៅជាមួយនឹងខ្ញុំអ្នកនៅជាមួយនឹងខ្ញុំតាំងតែពីដើមមកចឹងនៅក្នុងចុងបញ្ចប់នៃខ27ហើយចុងបញ្ចប់នៃគម្ពីរយ៉ូហានចំពុក15យើងឃើញថាតើអ្វីទៅដែលជាការសំខាន់យើងអ្នកនៅជាប់ជាមួយនឹងខ្ញុំតាំងតែពីដើមមកអ្នកនៅជាមួយនឹងខ្ញុំតាំងតែពីដើមមកអ្នកមានទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងខ្ញុំតាំងតែពីដើមមកអញ្ចឹងយើងឃើញនៅត្រង់កន្លែងនេះទំនាក់ទំនងពីដើមទំពាំងបាយជូរហើយនឹងខ្នែងគឺមិនបាត់ឡើយដើម្បីឲ្យសាវកហើយអ្នកមនុស្ស120អ្នកនោះអាចមានអំណាចពីព្រះដើម្បីនាំមនុស្សមកកាន់ត្រង់តើពួកគេគាត់ត្រូវធ្វើម៉េចគាត់ត្រូវតែនៅជាប់ជាមួយនឹងព្រះតើគាត់ត្រូវតែមានអីទៀតគាត់ត្រូវតែមានសេចក្តីស្រឡាញ់ដ៏ឥតឈប់ឈររបស់ទ្រង់តើគាត់ត្រូវតាំងព្រះនាមគាត់ខ្លួនថាជាអ្វីជាកូនរបស់ព្រះគាត់មិនមែនបាវបំរើទៀតឡើយគាត់ជាកូនរបស់ព្រះហើយនៅពេលគាត់ជួបការវិបៀតបៀនតើគាត់ត្រូវធ្វើអីគាត់សរសើរទៅកាន់ព្រះដោយសារគាត់មានឱកាសជួបជាមួយនឹងវិបត្តិដូចទ្រង់ដែរនេះហើយសង្ខេប4ចំណុចនៃគម្ពីរយ៉ូហានចំពុក15ប៉ុន្តែ
2: យើងអត់តន់ចប់នៅឡើយទេយើងឃើញថាបើអ្នកទាំងនេះគាត់មានអំណាចទេណាគាត់បានផ្សព្វផ្សាយដំណឹងល្អពីព្រះតាំងតែពី2000ឆ្នាំមុនមកម្ល៉េះតើដំណឹងល្អរបស់ព្រះបានបាត់រលត់ហើយឬនៅនៅទេមនុស្ស120នាក់បង្កើតនៅចលចលាចលនាមួយដែលបានបង្កើតក្រុមជំនុំតតតរហូតមកដល់ថ្ងៃនេះអ្នកគឺជាផលផ្លែនៃអ្វីអ្វីដែលពួកសាវកបានធ្វើទីបន្ទាល់នេះឯងយើងទាំងអស់គ្នាយើងជាផលផ្លែអំពីអំណាចរបស់ព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធក្នុងការសន្ធិដ្ឋលើមនុស្សដែលគ្មានចំណេះដើម្បីឲ្យគេអាចនាំមនុស្សអ្នកដតីមកកាន់ទ្រង់ចឹងយើងមើលតទៅទៀតថ្ងៃនេះម្ដងសម័យនេះសម័យចុងក្រោយតើយើងគួរប្រព្រឹត្តរបៀបណាយើងគឺជាក្របពូជដែលកើតមកតាមរយៈអំណាចព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធតែនៅដើមរដូវតែរដូវដំបូងនៅសម័យកិច្ចការ2000ឆ្នាំមុនប៉ុន្តែព្រះទ្រង់មានបន្ទូលថានឹងមានចុងភ្លៀងចុងរដូវសូមកលែកមើលទៅព្រះគម្ពីរដូចជាយូអែល I think it is ព្រះគម្ពីរយូអែលព្រះគម្ពីរយូអែលនៅគម្ពីរសញ្ញាចាស់រកឃើញហើយជួយប្រាប់ខ្ញុំផងក្រោយហូសេអូខេដល់ហើយចឹងអូខេគម្ពីរយូអែលជំពូក2ខ23ហើយនឹងខ24ព្រះគម្ពីរយូអែលជំពូក2ខ23និង24ដូច្នេះពួកកូនស្រុកក្រុងស៊ីយ៉ូនអើយចូលអស់សប្បាយឡើងចូលមានសេចក្តីរីករាយក្នុងព្រះយេហូវ៉ាជាព្រះនៃឯងចុះពីព្រោះព្រះប្រទានភ្លៀងដំបូងមកតាមខ្នាតត្រឹមត្រូវទ្រង់បង្អួរឲ្យភ្លៀងធ្លាក់ចុះសម្រាប់ឯងរាល់គ្នាគឺជាភ្លៀងដើមនិងភ្លៀងចុងរដូវដូចកាលមុនហើយនឹងខ24អស់ទាំងទីលានដែលបានពេញដោយស្រូវសាលីហើយធំទាំងប៉ុន្មាននឹងពេញព្រៀបទៅដោយទឹកទំពាំងបាយជូរនិងប្រេងបើសិនជានៅត្រង់កន្លែងនេះឃើញសេចក្តីសន្យាណានៅក្នុងខ23បើព្រះទ្រង់បានរៀបចំភ្លៀងដំបូងតាមខ្នាតត្រឹមត្រូវនោះទ្រង់ក៏នឹងបង្ហូរភ្លៀងចុងរដូវតាមខ្នាតត្រឹមត្រូវដូចគ្នាអញ្ចឹងយើងឃើញនៅត្រង់កន្លែងនេះសេចក្តីសន្យារបស់យើងគឺព្រះទ្រង់នឹងចាក់ព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធមកម្ដងទៀតដោយអំណាចនៃភ្លៀងចុងរដូវហើយយើងឃើញអំណាចនេះនឹងមកកាន់រាជរបស់ព្រះមុនពេលដែលសេចក្តីវេទនាធំធំទាំងប្រមាណធ្លាក់មកកាន់ផែនដីនេះអញ្ចឹងព្រះទ្រង់នឹងបង្ហូរអំណាចនៃព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធរបស់ទ្រង់ទៅកាន់រាជរបស់ទ្រង់តើរាជរបស់ទ្រង់នឹងទទួលឬក៏អត់នេះជាសំណួរដែលអ្នកត្រូវសួរខ្លួនឯងជារៀងរាល់ថ្ងៃតើអ្នកត្រៀមខ្លួននឹងទទួលភ្លៀងចុងរដូវហើយឬនៅការងារនេះនឹងដូចការងារនៅសម័យពួកសាវកដូចគ្នាដែរអំណាចនៃព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធនឹងសន្ធិដ្ឋលើមនុស្សហើយអ្នកស្រីលិនវាយក៏សេថានឹងមនុស្សអ្នកដែលជឿព្រះនឹងដើរពីផ្ទះមួយទៅផ្ទះមួយហើយគេនឹងឃើញដូចពន្លឺនៅលើផ្ទៃមុខរបស់ពួកគាត់គេនឹងឃើញពន្លឺនោះដែលសារពន្លឺនោះជាអំណាចនៃព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធពន្លឺនោះតំណាងឲ្យអំណាចនៃព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធចឹងតើយើងអាចត្រៀមខ្លួនដើម្បីទទួលព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធតាមរបៀបណាយើងអាចត្រៀមខ្លួនដោយបន្ទាបចិត្តរបស់យើងបន្ទាបចិត្តរបស់យើងដោយការកែប្រែចិត្តពិតប្រាកដយើងអាចទទួលអំណាចនៃព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធតាមរបៀបណាទៀតដោយយើងដកហូតនៅគ្រប់ការឆ្លោះទាស់តែងគ្នាហើយមានចិត្តតែមួយយើងអាចទទួលបានអំណាចនៃព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធតាមរបៀបណាទៀតដោយស្រឡាញ់អ្នកដទៃស្រឡាញ់តែដូចម្តេចដូចមធ្យៈមែនទេស្រឡាញ់ដូចព្រះស្រឡាញ់អ្នកសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះដូចយើងឃើញកូនក្រមុំដែលធ្លាក់ផុកមិញហ្នឹងទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយក៏ព្រះនៅតែស្រឡាញ់គាត់ដែរនេះហើយសេចក្តីស្រឡាញ់ព្រះចង់ឲ្យយើងមានទៅកាន់បងប្អូនរបស់យើងសេចក្តីស្រឡាញ់ដែលថាទោះបីជាអ្នកចាក់ខ្ញុំប្រមាណដងក៏ដោយក៏ខ្ញុំនៅតែស្រឡាញ់អ្នកដែរនេះហើយសេចក្តីស្រឡាញ់ហើយតើយើងគួរធ្វើម៉េចទៀតយើងត្រូវលះបង់ចិត្តខ្លួនឯងលះបង់គ្រប់អ្វីៗទាំងអស់ដែលជាសេចក្តីប្រាថ្នារបស់យើងហើយទទួលយកនៅព្រះហឫទ័យរបស់ព្រះមកធ្វើជាបំណងប្រាថ្នារបស់យើងវិញយើងត្រូវធ្វើម៉េចទៀតដើម្បីឲ្យយើងចាប់ផ្ដើមទទួលព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធយើងត្រូវតែចេញទៅហើយព្រោះគ្រប់ពូជយើងត្រូវតែចេញទៅផ្សព្វផ្សាយដំណឹងល្អយើងត្រូវតែចេញទៅធ្វើកិច្ចការរបស់ព្រះដោយសារព្រះទ្រង់នឹងមិនទ្រង់មិនអាចបទានព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធដល់អ្នកដែលអង្គុយស្ងៀមអត់ធ្វើអីឡើយ បើយើងអត់ធ្វើការក៏គ្មានអ្នកណាឲ្យប្រាក់ខែយើងដែរអញ្ចឹងយើងត្រូវតែទៅយើងត្រូវតែធ្វើនោះអំណាចរបស់ព្រះនឹងមកសន្ធិដ្ឋលើយើងដូច្នេះហើយការលើកទឹកចិត្តរបស់ខ្ញុំនៅថ្ងៃនេះបើអ្នកកំពុងតែរស់នៅក្នុងអំពើបាបបើអ្នកកំពុងតែរឹងរូសហើយមិនបានបន្ទាបខ្លួនទៅកាន់ព្រះបើអ្នកឃើញថាជីវិតរបស់អ្នកកំពុងតែប្រេះស្រាំគឺឱកាសរបស់អ្នកហើយចូលទៅលន្ទួនៅមុខព្រះចូលលុតជង្គង់នៅមុខទ្រង់ហើយសូមអង្វរឲ្យទ្រង់កែប្រែចិត្តរបស់អ្នកឲ្យទ្រង់លាងសម្អាតអ្នកពីភពដែលកំពុងតែប្រឡាក់នៅចិត្តរបស់អ្នកឲ្យអ្នកឲ្យព្រះទ្រង់បំបែកនៅអំណាចរបស់អរិយដែលកំពុងតែចងអ្នកនៅក្នុងសេចក្តីងងឹតព្រះទ្រង់ស្រឡាញ់យើងទ្រង់ស្រឡាញ់យើងខ្លាំងណាស់ព្រះទ្រង់ស្រឡាញ់យើងអស់ពីមនុស្សណាអាចស្រឡាញ់យើងទៀតអញ្ចឹងហើយបានខ្ញុំថាសេចក្តីស្រឡាញ់ឥតឈប់ឈរសេចក្តីស្រឡាញ់ដែលគ្មានលក្ខខណ្ឌព្រះទ្រង់ស្រឡាញ់អ្នកលើសទាំងអ្នកណាអាចស្រឡាញ់អ្នកបានទៀតដូច្នេះហើយបានទ្រង់ប្រទានព្រះជីវត្រារបស់ទ្រង់មកសុគតដើម្បីអ្នកដើម្បីឲ្យអ្នកអាចទទួលនៅសេចក្តីជីវិតរស់ជីវិតអកលហើយកើតជាកូនរបស់ទ្រង់អញ្ចឹងព្រះស្រឡាញ់អ្នកខ្លាំងមែនទែនប៉ុន្តែខ្ញុំសូមលើកទឹកចិត្តឲ្យអ្នកដើរតាមទ្រង់អញ្ចឹងនៅថ្ងៃនេះខ្ញុំចង់ឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាចាប់អារម្មណ៍ក្នុងការអធិដ្ឋានអធិដ្ឋានសូមអីអធិដ្ឋានសូមនៅភ្លៀងចុងរដូវនៅព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធឲ្យទ្រង់មកសន្ធិដ្ឋលើយើងទាំងអស់គ្នាទាំងតូចទាំងធំទាំងចាស់ទាំងក្មេងបើអ្នកនៅមានដង្ហើមអ្នកនៅអាចបម្រើព្រះបាននេះហើយគឺជាអ្វីដែលព្រះទ្រង់ចង់ផ្ដល់ឲ្យយើងហើយនៅពេលដែលយើងអាចធ្វើការងារនេះបានគឺយើងនឹងអាចឈរនៅមុខព្រះបានយើងនឹងអាចបញ្ចប់នៅសង្គ្រាមដែលកំពុងតែមកធ្វើទុកយើងនៅផែនដីនេះហើយយើងនឹងដឹងថាព្រះទ្រង់ជាអ្នកដឹកនាំយើងយើងគ្មានអ្វីដែលយើងត្រូវខ្លាចឡើយបាទសូមអរគុណច្រើន
4: ទូលបង្គំបានអំពាវនាវដល់ទ្រង់ហើយសូមជួយសង្គ្រោះទូលបង្គំផងនោះទូលបង្គំនឹងកាន់តាមសេចក្តីបន្ទាល់របស់ទ្រង់សូមស្ដាប់សំឡេងទូលបង្គំតាមសេចក្តីសប្បុរសរបស់ទ្រង់អរព្រះយេហូវ៉ាអើយសូមប្រោះឲ្យទូលបង្គំមានកម្លាំងឡើងតាមច្បាប់របស់ទ្រង់ពួកអ្នកដែលរត់តាមសេចក្តីអាក្រក់គេមកកាន់តែជិតគេនៅឆ្ងាយពីក្រឹតវិន័យទ្រង់ទេឯទ្រង់អរព្រះយេហូវ៉ាអើយទ្រង់គង់នៅជិតដែរហើយគ្រប់ទាំងសេចក្តីបង្គាប់របស់ទ្រង់សុទ្ធតែពិតត្រង់តាំងពីយូរមកហើយទូលបង្គំបានដឹងដោយសារសេចក្តីបន្ទាល់របស់ទ្រង់ថាទ្រង់បានតាំងសេចក្តីទាំងនោះឲ្យនៅអស់កាលជានិច្ចកាលខ្ញុំមានសេចក្តីវេទនានោះបានអំពាវនាវដល់ទ្រង់យេហូវ៉ាហើយទ្រង់បានតបមកខ្ញុំអរព្រះយេហូវ៉ាអើយសូមជួយប្រលឹងទូលបង្គំឲ្យរួចពីបបោមាត់ដល់កំពូលហើយពីអណ្ដាតដែលបញ្ឆោតអោអណ្ដាតដែលបញ្ឆោតអើយតើត្រូវឲ្យអ្វីដល់ឯងតើត្រូវធ្វើអ្វីទៀតដល់ឯងដល់ម្លេះបានជាគេបណ្ដាលឲ្យដំងោរបស់មនុស្សក្រីក្របានលឺទៅដល់ទ្រង់ទ្រង់ក៏បានលឺសម្រែករបស់មនុស្សដែលត្រូវសង្កត់សង្កេនដែរអរព្រះយេហូវ៉ាអើយទូលបង្គំបានអំពាវនាវដល់ទ្រង់ពីទីជំរុំមកទូលបង្គំបានអំពាវនាវដល់ទ្រង់អស់ពីចិត្តអរព្រះយេហូវ៉ាអើយសូមឆ្លើយមកទូលបង្គំផងទូលបង្គំនឹងរក្សាអស់ទាំងបញ្ញត្តិរបស់ទ្រង់ទូលបង្គំបានអំពាវនាវដល់ទ្រង់ហើយសូមជួយសង្គ្រោះដល់ទូលបង្គំផងនោះទូលបង្គំនឹងកាន់តាមសេចក្តីបន្ទាល់របស់ទ្រង់អរព្រះយេហូវ៉ាអើយទូលបង្គំបានអំពាវនាវដល់ទ្រង់ពីទីជំរុំមកអរអ៊ីស្រាអែលអើយចូលសង្ឃឹមដល់ព្រះយេហូវ៉ាចុះត្បិតមានសេចក្តីសប្បុរសនៅនឹងព្រះយេហូវ៉ាហើយមានសេចក្តីប្រោះលោះជាបរិបូរណ៍នៅនឹងទ្រង់ដែរ
5: សូមជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូន
6: Hello all beloved people
5: តើពុកម៉ែបងប្អូនគិតថាមនុស្សយើងតើតាឃើញទីសម្គាល់ទៅភ្នែកទៅអាចជឿបានឬ
6: Do you think that people can only believe unless they see the sign with their own eyes
5: សូម្បីតែពួកផារីសីចង់ឃើញទីសម្គាល់ពីព្រះយេស៊ូវដែរ
6: Even though the Pharisees also want to see the sign from Jesus
5: ជាង2000ឆ្នាំមុនការដែលព្រះយេស៊ូវគង់នៅផែនដីនៅឡើយ
6: around 2000 years ago when Jesus was on earth.
5: គ្រា មួយ ពួក អាចារ្យ និង ពួក ផារីស៊ី ខ្លះ គេ ទូល ត្រង់ ថា
6: Some of the scribes and Pharisees answer saying,
5: "Look, គ្រូ យើង ខ្ញុំ ចង់ ឃើញ ទី សម្គាល់ ពី លោក."
6: "Teacher, we want to see the sign from you."
5: តែ ត្រង់ មាន ព្រះ បន្ទូល តប ថា "ដំណំ នោះ អាក្រក់"

0: So, will the Son of Man be 3 days and 3 nights in the heart of the earth?
1: I am no. នៅក្រុងនីនីវេឈរឡើងជាមួយនឹងមនុស្សដំណរនេះក្នុងគ្រាជំនុំជម្រះហើយនឹងកាត់ទោសឲ្យផង
0: And the men of Nineveh will rise up in the judgment with this generation and condemn it.
1: ត្បិតគេបានប្រែចិត្តដោយឮសេចក្តីដែលលោកយូណាសបានប្រកាសប្រាប
0: ់ Because they repented at the preaching of Jonah.
1: ហើយមើលនៅទីនេះមានមួយអង្គដែលវិសេសជាងលោកយូណាសទៅទៀត
0: And indeed,A greater than Jonas is here.
1: មហាក្សត្រីនៅស្រុកខាងត្បូងនឹងឈរឡើងជាមួយមនុស្សដំណរនេះក្នុងគ្រាជំនុំជម្រះហើយនឹងកាត់ទោសឲ្យផង
0: The queen of the south will rise up in the judgment with this generation and condemn it.
1: ដោយព្រះនាងបានយាងមកពីចុងផែនដីដើម្បីនឹងស្ដាប់ចំណេះរបស់លោកសាឡូមោន
0: For she came from the ends of the earth to hear the wisdom of Solomon.
1: ហើយមើលនៅទីនេះមានមួយអង្គពិសេសជាងលោកសាឡូមោនទៅទៀត
0: And indeed a greater than Solomon is here
1: ដូច្នេះមនុស្សយើងមិនមែនតតែឃើញទាល់នឹងភ្នែកទើបអាចជឿបាននោះទេ
0: Therefore people don't only believe unless they see the sign with their own eyes
1: មនុស្សនៅក្រុងនីនីវេជាច្រើនបានកែប្រែចិត្តហើយជឿដល់ព្រះ
0: A lot of people in Nineveh had repented and believed in God
1: ដោយគ្រាន់តែឮលោកយូណាសប្រកាសប្រាប់ពីព្រះតែប៉ុណ្ណោះ
0: By only hearing Jonah announcing about God
1: ដូច្នេះចូលយើងជឿលើព្រះយេស៊ូវនៅពេលឮរឿងពិតដែលទ្រង់បានធ្វើនៅលើផែនដីនេះសម្រាប់យើងគ្រប់គ្រប់គ្នាចុះ
0: So let us believe in Jesus when we hear the truth which he has done on earth for all of us
1: នោះយើងនឹងបានសង្គ្រោះពីសេចក្តីស្លាប់ដូចមនុស្សនៅក្រុងនីនីវេដែរ
0: ThenWe will be saved from death, like the people of Nineveh.
1: សូមអរគុណ
0: Thank you.

បានដេកលក់នៅក្នុងសេចក្តីជំនឿរបស់យើងដែរទេបងប្អូនទាំងគ្នាដឹងសម័យនេះយើងមានជំងឺអសន្នរោគមានជំងឺដែលកាយសាហាវដែលធ្វើឲ្យពិភពលោកទាំងមូលជួបការភ័យអសន្នប៉ុន្តែតើយើងជាគ្រីស្ទានយើងគួរភ័យខ្លាចចំពោះបញ្ហានេះឬក៏ជាឱកាសសម្រាប់យើងចេញទៅជួយព្យាបាលចេញទៅចែកចាយដំណឹងនៅផ្ដាល់សេចក្តីសង្ឃឹមដល់អ្នកដែលកំពុងភ័យខ្លាចនៅក្នុងនេះមួយសូមយើងត្រឡប់ទៅមើលព្រះគម្ពីរទំនុកដំណកើចំពោះ23ខ4ជាមួយនឹងខ្ញុំបាននិយាយថាអើទូបាទទូបង្គំដើរកាត់ជ្រោះភ្នំនៃមនុស្សសេចក្តីស្លាប់ក៏ដោយគង់តែមិនខ្លាចសេចក្តីអាក្រក់ណាឡើយត្បិតទ្រង់គង់នៅជាមួយនឹងទូបង្គំប្រណមហើយនឹងដំបងរបស់ទ្រង់កំសាន្តចិត្តទូបង្គំអញ្ចឹងបើយើងជាគ្រីស្ទានតើយើងគួរភ័យខ្លាចចំពោះការភ័យខ្លាចដែលពិភពលោកកំពុងតែប្រឈមនោះទេបាទយើងបងប្អូនគិតថាខ្ញុំនិយាយជ្រុលប៉ុន្តែខ្ញុំសូមនាំយើងត្រឡប់នឹងធ្វើដំណើរឆ្លងកាត់តាមការសិក្សាព្រះបន្ទូលទាំងអស់គ្នាថាហេតុអ្វីបានជាគ្រីស្ទានមិនត្រូវភ័យខ្លាចចំពោះរឿងដែលកំពុងតែកើតឡើងនៅក្នុងពិភពលោកសូមត្រឡប់ទៅមើលព្រះគម្ពីរម៉ាថាយជំពូក16ខ26ត្បិតបើមនុស្សណានឹងបានលោកីយ៍ទាំងមូលតែបាត់ព្រលឹងទៅនោះតើមានប្រយោជន៍អ្វីដល់អ្នកនោះតើមនុស្សនឹងយកអ្វីទៅដូរឲ្យបានព្រលឹងខ្លួនវិញអញ្ចឹងព្រះយេស៊ូវបានដាស់តឿននៅក្នុងព្រះគម្ពីរម៉ាថាយថាបើមនុស្សមានពិភពលោកទាំងមូលបើយើងគ្រប់គ្រងផែនដីទាំងមូលប៉ុន្តែយើងបានជីវិតតើមានប្រយោជន៍អ្វីហើយដល់ព្រះយេស៊ូវមានបន្ទូលដូចនេះយើងឃើញហើយថ្មីថ្មីមុនទាំងកូវីដបានចូលមកដល់ផែនដីទៀតយើងដឹងអ្នកមានម្នាក់ដែលជាម្ចាស់ក្រុមហ៊ុន Apple គាត់បានស្លាប់បាត់អស់ជីវិតគាត់មានលុយរាប់លាននៅក្នុងធនាគារគាត់មានប្រពន្ធ2-3ប៉ុន្តែចុងបញ្ចប់នៃជីវិតគាត់និយាយថាម៉េចអ្វីអ្វីគ្មានតម្លៃលុយកាក់ដែលគាត់មានប៉ុន្តែគាត់មិនអាចទិញជីវិតរបស់គាត់គាត់ធ្លាក់ក្នុងទឹកខ្លួនទៅក្នុងជំងឺមហារីករហូតដល់គាត់ស្លាប់បាត់បង់ជីវិតប៉ុន្តែយើងគ្រប់គ្នាអ្នកណាមួយដែលមិនចង់ប្រើ iPhone អ្នកណាមួយដែលមិនចង់ប្រើកុំព្យូទ័រ Mac ថ្មីថ្មីនេះខ្ញុំមានកុំព្យូទ័រថ្មីជា Microsoft ប៉ុន្តែអត់ស្រួលប្រើដូច Mac ទេខ្ញុំប្រកប្រាំហើយប៉ុន្តែម្ចាស់ក្រុមហ៊ុន Mac បានបាត់បង់ជីវិតហើយគាត់យើងអាចនិយាយបានថាគាត់បានពិភពលោកទាំងមូលគ្រប់គ្នាចង់ប្រើផលិតផលគាត់ចង់បានរបស់គាត់ប៉ុន្តែគាត់បានបាត់បង់ជីវិតតើមានតម្លៃអីគ្រប់គ្នានៅក្នុងផែនដីមិនថាអ្នកមានមិនថាអ្នកក្រសពថ្ងៃកំពុងតែភ័យខ្លាចបើសិនជាកូវីដកើតឡើងសម្រាប់ខ្ញុំជាមួយខ្ញុំតើមានអ្វីកើតឡើងយើងឃើញមានវីដេអូមួយចំនួនមានអ្នកស្លាប់ហើយលុយគោនៅជុំវិញខ្លួនគាត់ដោយសារជំងឺកូវីដអញ្ចឹងបើមានអ្វីៗគ្រប់យ៉ាងប៉ុន្តែបាត់ជីវិតតើមានប្រយោជន៍ទេប៉ុន្តែគម្ពីរទំនុកដំណើរបានប្រាប់ច្បាស់ថាបើយើងស្គាល់ព្រះហើយទោះបើយើងដើរឆ្លងកាត់ជ្រលងភ្នំនៃសេចក្តីស្លាប់ក៏យើងមិនខ្លាចដែរតើយើងកំពុងតែដើរកាត់ជ្រលងភ្នំនៃសេចក្តីស្លាប់ទៅទេពិភពលោកទាំងមូលកំពុងភ័យខ្លាចចំពោះជំងឺ Covid ប៉ុន្តែបើយើងជាគ្រីស្ទានយើងមិនខ្លាចហេតុអ្វីដូចខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹងភ្ញាក់ឡើងសូមយើងភ្ញាក់ឡើងត្បិតព្រះប្រងបានសន្យាព្រះបានឲ្យផ្លូវសម្រាប់ជៀសវាងពីជំងឺអសន្នរោគសម្រាប់ជៀសវាងពីការភ័យខ្លាចសម្រាប់ជៀសវាងពីសេចក្តីស្លាប់ព្រះយេស៊ូវមានបន្ទូលថាខ្ញុំជាផ្លូវជាសេចក្តីពិតហើយជាជីវិតបើមកតាមខ្ញុំនោះនឹងមិនស្លាប់ឡើយអញ្ចឹងបើព្រះអង្គសន្យាតើយើងគួរខ្លាចអ្វីទៀតអញ្ចឹងមានព្រះគម្ពីរវិវរណៈមានសាទេវតា3អង្គដែលស្រីហៅដាស់តឿនគ្រីស្ទានទាំងអស់មនុស្សទាំងអស់ទូទាំងពិភពលោកឲ្យក្រោកឡើងភ្ញាក់ឡើងបើយើងកំពុងតែដេកលក់យើងដេកលក់ដោយមិនដឹងខ្លួនថាយើងកំពុងតែធ្វើឲ្យខ្លួនឯងស្លាប់សូមគ្រូលេងមើលព្រះគម្ពីរវិវរណៈចំពោះ14ខ6ជាមួយខ្ញុំខ្ញុំក៏ឃើញទេវតាមួយទៀតកំពុងហោះកាត់កណ្ដាលមេឃទាំងមានដំណើរដំណឹងល្អដល់នៅអកលជានិច្ចសម្រាប់នឹងថ្លែងប្រាប់ដល់មនុស្សនៅផែនដីគឺគ្រប់អស់ទាំងសាសគ្រប់ពូជអំបូរគ្រប់ភាសាហើយនឹងគ្រប់គ្រួសារដែរទេវតានោះបន្លឺសំឡេងយ៉ាងខ្លាំងថា
ចូលកោកខ្លាចដល់ព្រះហើយសរសើរសេរីល្អរបស់ទ្រង់ចុះត្បិតពេលដែលទ្រង់ត្រូវជំនុំជម្រះនោះបានមកដល់ហើយចូលក្រាបថ្វាយបង្គំដល់ព្រះដ៏បង្កើតផ្ទៃមេឃផែនដីសមុទ្រនិងរុនទឹកទាំងប្រមាណចុះមានទេវតាមួយទៀតមកតាមក្រោយប្រាប់ថាក្រុងបាប៊ីឡូនដូចជាធំបានរលំហើយបានរលំហើយត្បិតវាបានឲ្យគ្រប់សះផឹកស្រានៃសេចក្តីឃោឃៅរបស់ការកំផិតរបស់ខ្លួនរួចមានទេវតាទី3មកតាមក្រោយទៀតទាំងពន្លឺសំឡេងយ៉ាងខ្លាំងថាបើអ្នកណាក្រោយថយបង្គំដល់សត្វនោះនឹងរវាហើយទទួលទីសម្គាល់នៅលើថ្ងាសឬនៅដៃអ្នកនោះនឹងត្រូវផឹកស្រាផងសេចក្តីឃោឃៅរបស់ព្រះជាស្រាឥតលាយដែលចាក់ទៅក្នុងពេញនឹងសេចក្តីក្រោធរបស់ទ្រង់ព្រមទាំងត្រូវរងទុក្ខវេទនានៅក្នុងភ្លើងនឹងស្ពាន់ធ្វើចំពោះមុខនៃពួកបរិសុទ្ធនិងកូនជាផងអញ្ចឹងសាទេវតាទាំង3កំពុងតែដាស់តឿនយើងឲ្យយើងមកថ្វាយបង្គំព្រះដែលបង្កើតអ្វីៗទាំងអស់ពីព្រោះព្រះអង្គទ្រង់មានទម្រង់សម្រាប់ជីវិតរបស់យើងសាទេវតាទី2បានដាស់តឿនយើងឲ្យចេញពីបាប៊ីឡូនហើយដែរក្រៅថ្វាយបង្គំព្រះដែលបង្កើតលោកបើសិនជាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាណាម្នាក់ទិញឡានឡានថ្មីប៉ុន្តែឡានបន្តិចពីអាមេរិកឥឡូវក៏មានដែរជាច្រើននៅអាមេរិកគេមានភាសាអង់គ្លេសគេហៅថា manual book សៀវភៅសម្រាប់ឲ្យយើងដឹងថាតើឡាននេះប្រើប្រមាណគីឡូត្រូវដូរប្រេងសិនឡាននេះមានបញ្ហានេះអញ្ចឹងធ្វើនេះអញ្ចឹងឬសម្រាប់តាមតាមបញ្ហារបស់រថយន្តរបស់យើងអញ្ចឹងបើយើងក្រាបថ្វាយបង្គំព្រះដែលបង្កើតយើងព្រះអង្គមានផ្លូវប្រាប់យើងថាមនុស្សដើម្បីជៀសផុតពីសេចក្តីស្លាប់ជៀសផុតពីជំងឺរាតត្បាតទាំងឡាយយើងគួរធ្វើអីយើងគួរទទួលទានអ្វីយើងគួររស់នៅរបៀបណាអញ្ចឹងបើសិនជាយើងថ្វាយបង្គំព្រះដែលបង្កើតព្រះអង្គមានសិភៅសម្រាប់ដាស់តឿនជីវិតមានសិភៅផលិតដូចជាសិភៅចេញពីរោងចក្រនៅពេលដែលគេផលិតឡានហើយគេមានសិភៅមួយសម្រាប់ឲ្យមនុស្សធ្វើតាមព្រះអង្គក៏មានគម្រោងច្បាស់លាស់សម្រាប់ជីវិតមនុស្សគ្រប់គ្នាផងដែរប៉ុន្តែយើងទាំងអស់គ្នាបានដេកលក់បានភ្លេចនឹងធ្វើតាមការដាស់តឿនតម្រូវនៅក្នុងសិភៅនោះសាទេវតាទី2បានប្រាប់ឲ្យយើងចាញ់ពីទីក្រុងបាប៊ីឡូនទីក្រុងបាប៊ីឡូនដូចជាធំបានរលំហើយតើមានន័យដូចម្តេចចាញ់ពីទីក្រុងបាប៊ីឡូនថ្ងៃនេះខ្ញុំចង់យកកម្មវិធី New Start ដែលយើងដឹងថាការចាប់ផ្ដើមជាថ្មីនៅក្នុងព្រះវិហារ7ទីអតីតយើងដឹងយើងផ្ដោតអារម្មណ៍នឹងការបរៀនពីសុខភាពដែលយើងហៅថាការចាប់ផ្ដើមថ្មីមកពីភាសាអង់គ្លេសហៅថា New Startអញ្ចឹងតើ new start មានន័យដូចម្តេចសម្រាប់យើងហើយតើ new start ជាការប្រហាររបស់សាទេវតាទី2ដែរឬទេសូមយើងគ្រលេងមើលជាមួយខ្ញុំទាំងអស់គ្នា new start ចាប់ផ្ដើមអក្សរ n ភាសាអង់គ្លេសគេហៅថា nutrition ខ្មែរយើងបកប្រែមកថាចំណីអាហារអញ្ចឹងខ្ញុំសូមមើលទៅសាទេវតាទី2ទេវតាទី2បានប្រាប់ថាបាប៊ីឡូនដូចជាធំបានរំលងហើយបាប៊ីឡូនដូចជាធំបានរលំហើយអញ្ចឹងព្រះកំពុងតែត្រាស់ហៅរាជរបស់ព្រះអង្គចេញមកពីបាប៊ីឡូនសូមគលេចមើលទៅប្រវត្តិសាស្ត្រពីថាបាប៊ីឡូនមកពីណាយើងដឹងបន្ទាប់ពីសម័យទឹកជំនន់ពជារាជរបស់ព្រះបានបះបោរជាមួយព្រះគេមិនជឿការសន្យារបស់ព្រះគេគិតថាព្រះនឹងបំផ្លាញផែនដីទៅទឹកជំនន់ម្ដងទៀតអញ្ចឹងគេសង់ពមបាបែលឡើងទៅនគរឋានសួគ៌តែដើម្បីបះបោរប្រឆាំងនឹងព្រះអញ្ចឹងពាក្យថាបាប៊ីឡូនមកពីពាក្យថាបាបិលបាបិលគឺប្រែថាបះបោរការបះបោរការប្រឆាំងនឹងព្រះអញ្ចឹងចេញពីទីក្រុងបាប៊ីឡូនតើបាប៊ីឡូនបះបោរប្រឆាំងនឹងព្រះយ៉ាងដូចម្តេចខ្លះបើយើងមើលទី1បាប៊ីឡូនបះបោរប្រឆាំងនឹងព្រះតាមរយៈចំណីអាហារដែលបាប៊ីឡូនទទួលទានយើងមើលនៅក្នុងព្រះគម្ពីរដានីយ៉ែលជំពូក1ខ8ដានីយ៉ែលបាននិយាយថាប៉ុន្តែដានីយ៉ែលបានសម្រេចចិត្តសម្រេចក្នុងចិត្តថាមិនព្រមឲ្យខ្លួនសៅងងដោយសារអាហាររបស់ស្ដេចឬដោយសារទំពាំងបាយជូរដែលទ្រង់ធ្លាប់សោយនោះឡើយបានជាលោកសូមដល់ជាវាយលើពួកកំរៀលដើម្បីមិនឲ្យខ្លួនសៅងងទៅអញ្ចឹងយើងឃើញហើយដានីយ៉ែលដឹងបាប៊ីឡូនបះបោរប្រឆាំងផ្ទុយពីការបំរៀននៃសុខភាពរបស់ព្រះបាប៊ីឡូនទទួលទានចំណីអាហារដែលផ្ទុយពីចំណីអាហារដែលព្រះបានឲ្យមនុស្សទទួលទាន
អញ្ចឹង Daniel ចេញពី Babylon Daniel បានថាមិនឲ្យខ្លួនសាបរដោយសារចំណៃរបស់ Babylon អញ្ចឹងខ្ញុំសូមនាំយើងទាំងអស់គ្នាមកព្រះគម្ពីរសញ្ញាថ្មីនៅក្នុងព្រះគម្ពីរធីម៉ូថេទី1បាននិយាយថាធីម៉ូថេទី1ចំពូ4ខ1ដល់ខ5សូមយើងមើលទាំងអស់គ្នាតែព្រះវិញ្ញាណទ្រង់មានបន្ទូលយ៉ាងជាក់ច្បាស់ថានៅគ្រាជាន់ក្រោយរបស់អ្នកខ្លះនឹងលាចាកពីសេចក្តីជំនឿដោយស្ដាប់តាមវិញ្ញាណបញ្ឆោតនិងសេចក្តីបង្រៀនរបស់អរិយដោយសារពុទ្ធវិជ្ជារបស់ពួកអ្នកដែលតែតែគ្រប់ដែលពោលតែពាក្យកុហកនិងមានបញ្ញាចិត្តរលាកព្រមទាំងហាមប្រាមមិនឲ្យយកប្តីប្រពន្ធហើយឲ្យត្រូវតមអាហារដែលព្រះបានបង្កើតសម្រាប់អ្នកជឿនិងពួកអ្នកដែលស្ដាប់ដែលស្គាល់សេចក្តីពិតឲ្យបានទទួលដោយអរព្រះគុណទុបស័តទាំងអស់ដែលព្រះទ្រង់បង្កើតរបស់នោះសុទ្ធតែល្អហើយមិនត្រូវចោលមួយឡើយឲ្យគ្រាន់តែទទួលដោយអរព្រះគុណប៉ុណ្ណោះទុបបានញាជាបរិសុទ្ធដោយសារព្រះបន្ទូលហើយសេចក្តីអធិដ្ឋានសូមផ្ដល់អារម្មណ៍មួយទាំងអស់គ្នានៅក្នុងនេះបាននិយាយថាព្រះវិញ្ញាណបានមានបន្ទូលយ៉ាងច្បាស់ថានៅគ្រាជាន់ក្រោយរបស់នឹងមានអ្នកខ្លះលាកចេញដើរចេញពីសេចក្តីជំនឿដោយស្ដាប់តាមអ្វីវិញ្ញាណមិនឆោតដែលស្ដាប់តាមការបង្រៀនរបស់ពួកអរិយតើការបង្រៀនរបស់ពួកអរិយមកពីណាតើក្នុងបាប៊ីឡូនមានការបង្រៀនរបស់ពួកអរិយទេដែលឲ្យគេទទួលទានខុសពីការទទួលទានដែលព្រះគម្ពីរបានបង្រៀនយ៉ាងមួយទៀតគេមានចិត្តរលាកពូតែពាក្យកុហកយើងធ្លាប់អលៀកដៃពេលខ្លះជំនឿថាយើងធ្លាប់មានបើយើងទៅធ្វើអីអលៀកចង្ការចង់បោះរបស់ហ្នឹងចោលចង់បំផ្លាញរបស់ហ្នឹងយើងខឹងពីព្រោះវាធ្វើឲ្យយើងរលាកអញ្ចឹងប្រហែលជាមានអ្នកខ្លះបង្រៀនតាមពពីប៉ុន្តែចិត្តរលាករលាកដោយសារព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះមិនបានស្លាប់ទេប៉ុន្តែចិត្តរលាកអញ្ចឹងបង្រៀននៅក្នុងការប្រឆាំងនៅក្នុងពពីដែលគាត់ថាម៉េចចូលតមហាដែលព្រះបង្កើតបាទកុំយកប្តីកុំយកប្រពន្ធហើយតមអាហារដែលព្រះបង្កើតសម្រាប់ពួកអ្នកជឿតើអ្វីទៅជាអាហារសម្រាប់ពួកអ្នកជឿនិងអ្វីទៅជាអាហារសម្រាប់ពួកអ្នកដែលមិនជឿដោយគ្រាន់តែអរប្រគុណទៅហើយទទួលទានចុះមិនថាសាស្អាតឬមិនស្អាតមិនថាអ្វីក៏ដោយត្បិតអ្វីអ្វីទាំងអស់បានបរិសុទ្ធដោយសារការទិដ្ឋានរបស់ព្រះបន្ទូលតើពិតឬទេព្រះបន្ទូលព្រះគម្ពីរបានបញ្ជាក់ច្បាស់អ្វីទៅជាចំណីអាហាររបស់អ្នកជឿសូមបញ្ជាក់ត្រង់នេះអ្នកដែលមានបញ្ញាចិត្តរលាកអ្នកដែលពោលពាក្យកុហកអ្នកដែលតាមវិញ្ញាណមិនឆោតគេបង្រៀនឲ្យមនុស្សទទួលទានអាហារអ្វីក៏ទទួលទានចុះប៉ុន្តែត្រង់នេះបាននិយាយច្បាស់ថាគេបកការបង្រៀនរបស់គេត្រូវប្រាប់បង្រៀនថាមិនឲ្យយកដីប្រពន្ធហើយតមអាហារដែលព្រះបង្កើតសម្រាប់ពួកអ្នកជឿតើអ្វីជាអាហារសម្រាប់ពួកអ្នកជឿខ្ញុំនិយាយការចាប់ផ្ដើមថ្មី New Start ចំណីអាហារតើការចាប់ផ្ដើមថ្មីនៅឯណាសូមយើងត្រឡប់ទៅព្រះគម្ពីរលោកុបាទចំពោះ1វិញលោកុបាទចំពោះ1ខ1កាលដើមដំបូងឡើយព្រះបានបង្កើតផ្ទៃមេឃនិងផែនដីឯផែនដីបានខូចហើយនៅទៅទីមានសពតែងឹតនៅគ្រោះឬជំរឿនទឹកហើយព្រះវិញ្ញាណនៃព្រះកូរេរៀននៅពីលើនេះអញ្ចឹងការចាប់ផ្ដើមថ្មីនៅក្នុងការបង្រៀនច្បាប់សុខភាពទាំង8ចាប់ផ្ដើមដោយចំណីអាហារចាប់ផ្ដើមថ្មីការចាប់ផ្ដើមតាំងពីការបង្កបង្កើតរបស់ព្រះបានដាក់គម្រោងដាក់ចំណីអាហារយ៉ាងច្បាស់លាស់ដល់មនុស្សសូមយើងមើលជាមួយខ្ញុំនៅលោកុបាទចំពុក1ខ29ទ្រង់មានបន្ទូលថាមើលអញឲ្យគ្រប់ទាំងទិន្នជាតិមានគ្រាប់ពូជដែលដោះនៅលើផែនដីគ្រប់ទាំងរុក្ខជាតិទាំងឡាយដែលកើតផ្លែមានគ្រាប់ពូជទុកជាអាហារអញ្ចឹងមុននៅធ្វើបាបចូលមកព្រះឲ្យយើងទទួលទានតែទិន្នជាតិទាំងឡាយដែលមានគ្រាប់ពូជដោះនៅផែនដីប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែហើយដៃបានជាយើងទទួលទានម្ល៉េះបន្ទាប់ពីមនុស្សមានបាប
ព្រះទ្រង់យល់ឃើញថាមនុស្សនឹងចាស់នឹងឈឺនឹងស្លាប់អញ្ចឹងព្រះបង្ថែមមហោបាហាមួយប្រភេទទៀតដែលជាថ្នាំព្យាបាលសម្រាប់មនុស្សនៅក្នុងលោកុបត្តិចំពុក3ខ18ដីនឹងដោះជាបន្លាហើយនឹងបញ្ចាញឲ្យឯងត្រូវស៊ីអស់ទាំងទិន្នជាតិដែលដោះនៅស្រែចម្ការអញ្ចឹងព្រះបានឲ្យយើងទទួលទានបន្លាទិន្នជាតិបន្លាបៃតងដែលនៅស្រែចម្ការពីព្រោះវាជាថ្នាំព្យាបាលបើយើងមើលតែសត្វខ្ញុំមានឆ្កែមានឆ្មានៅពេលដែលសត្វរបស់ខ្ញុំឈឺវាទៅទទួលទានវាទៅស៊ីស្មៅស៊ីទៅពីហានខ្ជាក់ចេញនោះជាតិនៅក្នុងស្មៅនោះបានធ្វើឲ្យវាជាសះស្បើយឡើងវិញហើយទីបន្ទាល់មួយទៀតបងប្អូនមួយចំនួនដឹងឪពុករបស់ខ្ញុំប្រហែលជា15ឆ្នាំមុនគាត់មានជំងឺថ្លើមសូម្បីតែពេទ្យនៅបង្កពេទ្យរបស់ព្រះវិហារសេមិនដែលប្រទេសយើងផងគេថាលោកមិនអាចធ្វើបានលើសពី1ឆ្នាំទៅ3ឆ្នាំប៉ុន្តែម្ដាយរបស់ខ្ញុំបានផ្លោផ្លាស់ដូរចំណីអាហារពីញ៉ាំសាច់មកញ៉ាំបន្លែឪពុករបស់ខ្ញុំជាទៅពេទ្យវិញពេទ្យនោះបាននិយាយថាតើលោកទទួលទានឆ្នាំមកពីណាលោកធ្វើអ្វីបានជាលោកជាដាច់ពីជំងឺថ្លើមនេះប៉ុន្តែឪពុករបស់ខ្ញុំថាអត់មានអីទេគ្រាន់តែយើងផ្លាស់ដូរចំណីអាហារម្ដាយខ្ញុំឲ្យឪពុករបស់ខ្ញុំទទួលទានតែបន្លែស្រស់ហើយនឹងទឹកជ្រលក់មានពីខ្ទឹមនិងក្រូចឆ្មាអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងព្រះទ្រង់ជ្រាបថាដោយសារអំពើបាបព្រះអង្គត្រូវបន្ថែមថ្នាំដើម្បីព្យាបាលដូចគ្នាសប្ដាហ៍នេះបើយើងបានមើលតាម YouTube តាមវីដេអូឃ្លីបទាំងអស់ទូទាំងពិភពលោកគេលើកទឹកចិត្តឲ្យមនុស្សគ្រប់គ្នាទទួលទានបន្លែផ្លែឈើដើម្បីជៀសវាងការឆ្លងនៅជំងឺកូវីដដើម្បីប្រឆាំងនៅជំងឺកូវីដកុំឲ្យជំងឺកូវីដចូលខ្លួនចឹងហើយបានជាព្រះគម្ពីរទំនុកដំណើរ23ខ4ជាកម្លាំងចិត្តរបស់យើងបាទខ្ញុំដើរទៅកាត់ឆ្លងនោះនៃសេចក្តីស្លាប់ក៏ខ្ញុំមិនខ្លាចពីព្រោះព្រះមានច្បាប់សម្រាប់សុខភាពព្រះមានច្បាប់សម្រាប់ជីវិតរស់នៅរបស់ខ្ញុំហើយបើយើងមើលចុះសត្វចុះហេតុអ្វីបានជាសត្វថ្ងៃយើងនិយាយពីសាច់ស្អាតនិងសាច់មិនស្អាតតើព្រះអនុញ្ញាតឲ្យមនុស្សទទួលទានសាច់នៅពេលណាបន្ទាប់ពីមនុស្សមានបាបបន្ទាប់ពីព្រះបំផ្លាញផែនដីដោយទឹកជំនន់នៅសម័យណូអេបន្ទាប់ពីមុននឹងគេសង់ប៉មបាបឡើងព្រះបានមានបន្ទូលនៅក្នុងលោកកបាតចំពោះ9ខ3ថាបណ្ដាសត្វទាំងប៉ុន្មានដែលកម្រើកហើយរស់នៅរស់នោះនឹងបានជាអាហារដល់ឯងដូចជាទិន្នជាតិទាំងអស់ដែលអញបានឲ្យដល់ឯងនឹងដែរតែសាច់ណាដែលមានជីវិតគឺជាឈាមនោះកុំឲ្យបរិភពឡើងអញ្ចឹងសាច់អានេះយើងនិយាយពីសាច់ស្អាតនៅក្នុងព្រះគម្ពីរទី Leviticus ចំពោះ15ប៉ុន្តែខ្ញុំអត់ទៅនឹងទេមិនគ្រាន់តែខ្ញុំប្រាប់ថាព្រះបានមានបន្ទូលថាបើយើងទទួលទានសាច់យើងត្រូវធ្វើម៉េចនៅក្នុងនេះបាននិយាយច្បាស់ថាបណ្ដាសត្វទាំងប៉ុន្មានដែលកម្រើកហើយទៅរស់នោះនឹងបានជាអាហារដល់ឯងដូចជាទិន្នជាតិទាំងអស់ដែលអញបានឲ្យដល់ឯងនោះដែរអញ្ចឹងព្រះបាននិយាយថាសាច់ទាំងនោះយើងទទួលទានទៅប៉ុន្តែមិនមានរសជាតិដូចសាច់ទេរសជាតិដូចជាទិន្នជាតិទាំងអស់ហេតុអីពីព្រោះព្រះប្រាប់ថាតែជីវិតណាដែលមានជីវិតមានឈាមនោះកុំឲ្យបរិភពឡើយបានន័យថាម៉េចរបៀបសម្លាប់សត្វបើយើងហូបសាច់ត្រូវសម្អាតកុំឲ្យមានឈាមរបស់សត្វត្រូវជៀសវាងរបស់ដែលបានថ្វាយដល់រូបនៅក្នុងព្រះគម្ពីរកិច្ចការចំពោះ15ខ25រូបត្រូវជៀសវាងរបស់ដែលថ្វាយដល់រូបព្រះមួយឈាមមួយសត្វដែលសម្លាប់ដោយច្របាច់កោនិងសេចក្តីកំផិតបើអ្នករាល់គ្នាជៀសវាងពីរបស់ទាំងនេះនោះបានល្អហើយសូមឲ្យអ្នករាល់គ្នាបានប្រកបដោយសេចក្តីសុខចុះអញ្ចឹងព្រះមានបន្ទូលថាម៉េចបើយើងទទួលទានសាច់កុំសម្លាប់ដោយច្របាច់កោហើយកុំទទួលទានឈាមហេតុអីហើយបានជាយើងទៅពេទ្យជួសឈាមព្រោះមានរោគនៅក្នុងឈាមយើងឃើញហើយមាន YouTube មានវីដេអូជាច្រើនបង្ហាញពីជំងឺ COVID ឆ្លងមកពីណាមនុស្សស៊ីប្រជាវឆៅមនុស្សហូបសាច់ឆៅកដោខំនឹងឆៅមនុស្សហូបសាច់មិនស្អាតដូចជាសត្វពោះហើយគេធ្វើមិនស្អាតមានតែឈាមនៅក្នុងនោះមនុស្សសម្លាប់ច្របាច់កហេតុអីបានជាព្រះថាមិនឲ្យយើងសម្លាប់ហូបសាច់តែច្របាច់កយើងត្រូវតែអាសម្អាតយកឈាមចេញពីក្នុងសាច់ទាំងអស់បើសិនជាមានលោកគ្រូម្នាក់គាត់និយាយថាបើសិនជា
យើងសម្អាតសាច់ល្អបានត្រឹមត្រូវសាច់នោះសឹងតែដូចតើគឺអត់មានឈាមអញ្ចឹងបងប្អូនអ្នកដែលទទួលទានសាច់សូមគិតឡើងវិញនៅពេលដែលយើងស្លយើងស្លហើយតើមាត់របស់យើងកាត់មកព្រោះឈាមក៏នៅក្នុងនោះទេសាច់គោមានឈាមជាប់នៅក្នុងសាច់ទេតើការសម្លាប់សត្វរបស់យើងបានស្អាតត្រឹមត្រូវតាមព្រះគម្ពីរហើយនៅខ្ញុំបានទទួលទានសត្វប៉ុន្តែបើបងប្អូនទទួលទានសត្វសង្កេតមើលតើការទទួលទានសត្វរបស់យើងត្រូវតាមការបង្រៀនរបស់ព្រះគម្ពីរហើយនៅជាគ្រីស្ទៀនព្រះឲ្យហូបសាច់ស្អាតសាច់គោសាច់ស្អាតដែរចុះភ្លាសាច់គោភ្លាសាច់មាន់ភ្លាសាច់ត្រីភ្លាអ្វីក៏ដោយដែលយើងយកមកឆៅឆៅគ្រាន់តែច្បាច់ក្រូចឆ្មាហើយឈាមនៅស្រស់ស្រស់តើយើងគួរទទួលទានដែរទេតើការទទួលទានសាច់ស្អាតរបស់យើងត្រឹមត្រូវតាមព្រះគម្ពីរដែរទេភ្ញាក់ឡើងសុំភ្ញាក់ឡើងសុំគិតឡើងវិញពីរបៀបទទួលទានបាទឥឡូវយើងចប់ពីចំណីអាហារអញ្ចឹងទី2ការហាត់ប្រាណតើហើយដើម្បីបានជាយើងត្រូវហាត់ប្រាណតើព្រះគម្ពីរបានបង្រៀនពីការហាត់ប្រាណដែរទេសូមត្រឡប់ទៅមើលព្រះគម្ពីរលោកុបាទជំពូក1ខ26ជាមួយខ្ញុំទ្រង់ក៏មានបន្ទូលថាចូលយើងធ្វើមនុស្សឲ្យដូចជារូបយើងឲ្យមានដូចយើងហើយឲ្យមានអំណាចលើត្រីសមុទ្រអស់សំដងលោកុបាទជំពូក3ខ17រួចទ្រង់ក៏មានបន្ទូលទៅអាដាមថាដោយព្រោះឯងបានស្ដាប់តាមប្រពន្ធឯងហើយស៊ីផ្លែឈើនោះតែអញហាមមិនឲ្យស៊ីឡើយនោះដីត្រូវបណ្ដាសាដោយព្រោះឯងឯងត្រូវរកស៊ីពីដីដែលនឿយហត់អស់មួយជីវិតអូខេនៅពេលនេះយើងឃើញហើយអាដាមស្ដាប់តាមប្រពន្ធដល់ហេតុអីមិនស្ដាប់តាមគាត់ព្រះមិនទទួលទាននៅអ្វីដែលព្រះឲ្យទទួលទានទទួលទាននៅអ្វីដែលព្រះមិនឲ្យទទួលទានអញ្ចឹងយើងត្រឡប់មកវិញដែរបាប៊ីឡូនកាបោះមកដំបូងទាំងនៅលោកឧបតិគូ1នៅដែននៃឯដែនការបះបោដំបូងការប្រឆាំងនឹងព្រះដំបូងចេញពីការទទួលទានអញ្ចឹងបន្ទាប់ពីការទទួលទាននោះមនុស្សត្រូវស្លាប់កពីបាននិយាយថាឈ្មោះនេះគឺបាបគឺសេចក្តីស្លាប់ប៉ុន្តែព្រះគុណរបស់ព្រះអ្នកខ្លះគេថាព្រះគុណរបស់ព្រះចាប់ផ្ដើមនៅឈឺឆ្កាងនៅពេលដែលព្រះយេស៊ូវមកសង្គ្រោះនៅលើផែនដីប៉ុន្តែមិនមែនទេព្រះគុណរបស់ព្រះចាប់ផ្ដើមនៅលោកឧបតិគូ1ដោយសារអាដាមនិងអេវ៉ាស្លាប់ព្រះបានបង្ហាញព្រះគុណរបស់ព្រះដោយតាមព្រះបានដាក់ច្បាប់ថ្មីសម្រាប់មនុស្សឲ្យហាត់ប្រាណដើម្បីបានចំណីអាហារយើងមើលការហាត់ប្រាណគឺធ្វើឲ្យឯងត្រូវស៊ីពីដីដោយនឿយហត់ត្រូវកាប់ត្រូវគាស់ត្រូវភ្ជួរត្រូវរាស់អញ្ចឹងមនុស្សនឿយហត់ប៉ុន្តែបើយើងមើលអ្នកចម្ការគាត់នឿយហត់មែនប៉ុន្តែនៅពេលដែលគាត់បានផលផ្លែពីចម្ការរបស់គាត់ធ្វើឲ្យគាត់សប្បាយគាត់មានអំណរព្រះគម្ពីរសុភាសិតបាននិយាយថាចិត្តដែលរីករាយដូចជាថ្នាំយ៉ាងពិសេសតែវិញ្ញាណដែលបាក់បែកធ្វើជាអភិជនស្គួតតែអញ្ចឹងព្រះដឹងថាដើម្បីឲ្យមនុស្សបានការព្យាបាលមនុស្សត្រូវទទួលទានបន្លែផ្លែឈើមនុស្សត្រូវធ្វើការលំហាត់ប្រាណដើម្បីឲ្យរាងកាយធំមាំដើម្បីឲ្យជីវិតមានអំណរជាការព្យាបាលដល់សុខភាពប៉ុន្តែនេះជាការហាត់ប្រាណតាមព្រះគម្ពីរប៉ុន្តែសូមគ្រលែកមើលសប្តាហ៍ការហាត់ប្រាណដែលមនុស្សធ្វើយើងហាត់ប្រាណអែលិនជីវ៉ៃបានសរសេរនៅក្នុងសៀវភៅមួយបើខ្ញុំចាំមិនច្បាស់ថាជានៅក្នុងសៀវភៅ Education ការអប់រំហើយបើគាត់បាននិយាយថាបើយើងជារៀនសម្រាប់របស់ព្រះជា Adventist ជាអ្នកជឿព្រះគ្រប់សាលាទាំងអស់មិនត្រូវឲ្យមានតារាងកីឡាប្រកួតប្រជែងត្រូវជួតារាងបាល់ដាំបន្លែផ្លែឈើពីព្រោះកន្លែងណាដែលមានការប្រកួតប្រជែងកន្លែងនោះមានវិញ្ញាណនៃការប្រកួតប្រជែងមានវិញ្ញាណរបស់សាតានវិញ្ញាណនៃការប្រកួតប្រជែងនៅណាកវីអេសាយសាតានបានថាម៉េចអញនឹងលើកបល្ល័ង្កអញឲ្យខ្ពស់ជាងបល្ល័ង្ករបស់ព្រះអញ្ចឹងការប្រកួតប្រជែងយ៉ាងនេះកើតឡើងខ្ញុំលើកឧទាហរណ៍ខ្ញុំ Adventist របស់ខ្ញុំបានហៅខ្ញុំធ្លាប់លេងបាល់
ខ្ញុំធ្លាប់លេងកីឡាច្រើនប៉ុន្តែខ្ញុំមិនដែលមានបញ្ហានៅខ្ញុំលេងកីឡានៅស្រុកខ្មែរនៅខាងក្រៅសាលាអនុនេះនៅពេលដែលខ្ញុំទៅរៀននៅមហាវិទ្យាល័យនៅស្រុកថៃដំបូងខ្ញុំត្រូវទាត់ដោយគ្រូម្នាក់ដែលជាអ្នករៀនខាងផ្នែកគ្រូពៀលដូចគ្នាហើយថ្មីរបស់ខ្ញុំខ្មៅមួយនេះខូចរហូតដល់សប្តាហ៍ថ្ងៃដោយសារគីវៃនៅក្នុងតារាបាត់ទាត់គីភីយឹមទាត់គីភីយឹមធាក់ខ្ញុំដើម្បីឲ្យខ្ញុំទួលពីព្រោះម្នាក់ម្នាក់ចង់ចាញ់ចង់ឈ្នះរាល់ការប្រកួតប្រជែងឧទាហរណ៍ថ្ងៃសុក្រលេងហើយអ្នកចាញ់ទៅពហិរអត់ចង់អង្គុយជិតអ្នកមួយឈ្នះអញ្ចឹងរាល់ការប្រកួតប្រជែងធ្វើឲ្យការសាមគ្គីភាពរបស់យើងក្នុងគ្រីស្ទានបែបណាតើការលេងកីឡារបស់យើងធ្វើឲ្យយើងមានចិត្តរីករាយឲ្យយើងព្យាបាលឬការលេងកីឡារបស់យើងធ្វើឲ្យយើងភាសាអង់គ្លេសគេហៅថា low self esteem គឺថាខ្លួនឯងអត់ជាអ្នកសុំគិតឡើងវិញតើសាលារបស់គ្រីស្ទានគួរតែមានកីឡាដែលប្រកួតប្រជែងទេឬសាលារបស់គ្រីស្ទានព្យួរតារាងបាល់ព្យួរបំផ្លាញកន្លែងដែលមានកីឡាប្រកួតប្រជែងចោលបង្កើនការហាត់ប្រាណតាមរយៈការដាំដំណាំដាំផ្លែឈើដាំបន្លែដើម្បីទទួលទានអាហារមានការរីកលូតលាស់ទាំងសុខភាពផងហើយទាំងរាងកាយសាច់ដុំហើយនិងសុខភាពហើយចំណាយពេលជាលក្ខណៈក្រុមគ្រួសារគ្រប់គ្នាអាចធ្វើការជាមួយគ្នាដោយស៊ីដែលនៅបានទី2យើងដឹងហើយថាដោយសារអំពើបាបនាំមនុស្សឲ្យចេញឆ្ងាយពីព្រះដោយសារអំពើបាបសាតាំងព្យាយាមនឹងបំផ្លាញរាជរបស់ព្រះនៅក្នុងព្រះគម្ពីរវិវរណៈចំពោះ13ខ17បាននិយាយថាហើយមិនបើកឲ្យអ្នកណាមានច្បាប់នឹងទិញឬលក់អ្វីបានឡើយលើកតែអ្នកដែលមានទីសម្គាល់នោះចេញគឺជាឈ្មោះរបស់សត្វនោះជាលេខរបស់ជាលេខឈ្មោះរបស់វាអញ្ចឹងយើងដឹងវត្តមានពីវិវរណៈបាននិយាយឲ្យច្បាស់ថាសម័យចុងក្រោយនេះនឹងច្បាស់ប្រគួតប្រជែងជាមួយនឹងព្រះរបស់ព្រះអញ្ចឹងព្រះឃើញតាំងពីដើមកំណើតលោកក៏បានព្រះទ្រង់ប្រាប់រាជរបស់ទ្រង់ថាត្រូវតែចេះធ្វើចំការត្រូវតែធ្វើលំហាត់ប្រាណដោយការដាំដំណាំទទួលទានខ្លួនឯងពីព្រោះនៅសម័យចុងក្រោយយើងដឹងហើយអ្នកណាដែលមានត្រារបស់ព្រះអ្នកណាដែលរក្សាថ្ងៃបរិសុទ្ធរបស់ព្រះគេមិនឲ្យយើងមានច្បាប់ទិញលក់ជាមួយសង្គមខាងក្រៅគេនឹងឲ្យយើងនៅដដែលដូចជាអ្នកដែលមានជំងឺឆ្លងជំងឺ Covid អញ្ចឹងព្រះបានប្រាប់ថាតាំងពីលោកបាទព្រះបានប្រាប់ដល់អាដាមជាឧទាហរណ៍ដល់មនុស្សគ្រប់ចំនួនថាយើងត្រូវតែចេះរស់ដោយខ្លួនឯងយើងត្រូវតែចេះរស់ដោយពឹងផ្អែកលើព្រះនិងទទួលទានរស់ស៊ីទទួលទានដោយខ្លួនឯងមាននឹងមានថ្ងៃមកដល់ហើយពេលនេះកំពុងតែខិតជិតមកដល់ហើយយើងកំពុងតែរស់នៅក្នុងសម័យចុងក្រោយនៃវត្តមាននៅក្នុងព្រះពុទ្ធវិវរណៈអញ្ចឹងព្រះអង្គទ្រង់ជ្រាបព្រះអង្គទ្រង់ដឹងការហាត់ប្រាណគឺជាការដែលធ្វើឲ្យរាងកាយរបស់យើងមាំមួនហើយធ្វើឲ្យយើងបានទទួលផលល្អសម្រាប់សុខភាពនិងក្រុមគ្រួសារទៅនៅអញ្ចឹងនៅពេលនេះកាលឡើងយើងនឹងមានពេលខ្លីសម្រាប់រស់នៅហើយយើងអាចដាំដំណាំបានខ្លួនឯងមុនព្រះអនុញ្ញាតឲ្យយើងទៅនៅក្នុងវាលរហោស្ថានទី2តើហាត់ប្រាណទៅពេលណាដល់ម្ដងទៀតចំណងជើងនៃការទៅបានរបស់ខ្ញុំញាក់ឡើងចូលញាក់ឡើងតើយើងហាត់ប្រាណទៅពេលណាដល់យើងរៀនច្បាប់សុខភាពទីបាននិយាយថាការដែលហាត់ប្រាណល្អបំផុតគឺនៅពេលព្រឹកព្រលឹមតែពេលដែលយើងក្រោកមកអត់ទាន់មានឡានអត់ទាន់មានម៉ូតូអត់ទាន់មានផ្សែងពុលហើយព្រឹកពីព្រឹករហូតដល់ម៉ោង8កន្លះ9កន្លះជាពេលដែលល្អពីព្រោះដើមឈើបង្កើតអុកស៊ីហ្សែនមកថ្មីថ្មីហើយឧស្ម័នពុលពីម៉ូតូឡាននេះអត់ទាន់មានមកអញ្ចឹងយើងទទួលបានអុកស៊ីហ្សែនដែលបរិសុទ្ធហើយញើសរបស់យើងចេញហើយពេលព្រឹកនោះគឺពន្លឺព្រះអាទិត្យមានវីតាមីន D សម្រាប់បង្កើនធម្មពលរាងកាយរបស់យើងដែលភាសាអង់គ្លេសគេហៅថា immune system ដែលខ្មែរយើងហៅថាប្រព័ន្ធការពាររាងកាយយើងដឹងហើយសប្តាហ៍ថ្ងៃគេថាបើប្រព័ន្ធការពាររបស់យើងខ្លាំង COVID មិនអាចឈ្នះយើងបានទេបើសិនជាយើងឆ្លង COVID ក៏ដោយយើងអាចសម្លាប់ COVID នោះបានអញ្ចឹងតើពេលណាគួរយើងគួរហាត់ប្រាណគឺពេលព្រឹកប៉ុន្តែសប្តាហ៍ថ្ងៃពេលដែលយើងគួរចេញទៅហាត់ប្រាណ
ភាច្រើនមនុស្សនៅក្នុង office អញ្ចឹងហើយបាននិយាយខ្ញុំថាភ្នាក់ឡើងការរស់នៅតាមរបៀបបាប៊ីឡូនគឺប្រឆាំងនឹងព្រះមនុស្សភាច្រើនសប្តាហ៍មានពេលហាត់ប្រាណនៅពេលណាពេលល្ងាចពេលថ្ងៃលិចចេញពី office មកថ្ងៃលិចតើយើងហាត់ប្រាណនៅពេលល្ងាចហើយដែរបានជាយើងលើកទឹកចិត្តអង្កាត់បន្ថយការហាត់ប្រាណនៅពេលល្ងាចពីព្រោះនៅពេលថ្ងៃលិចដើមឈើបញ្ចេញអីឧស្ម័នកាបូនិកហើយនៅពេលថ្ងៃលិចជាពេលដែលគេឈប់ធ្វើដំណើរអីអញ្ចឹងទៅពេលយើងទៅហាត់ប្រាណគឺច្រើនមកយើងទៅសម្អាតទីក្រុងដកដង្ហើមចូលនៅកាបូនឌីអុកសាយជាឧស្ម័នពុលអញ្ចឹងធ្វើឲ្យសួតរបស់យើងមិនល្អប្រសើរអញ្ចឹងការហាត់ប្រាណដែលល្អប្រសើរគឺនៅពេលព្រឹកបាទបន្តមកទៀតសូមចំណុចទី3គឺទឹកតើយើងគួរទទួលទានទឹកដោយរបៀបណាសូមយើងមើលនៅក្នុងព្រះគម្ពីរលោកុបាទចំពោះ1ខ6បន្ទាប់មកព្រះទ្រង់មានបន្ទូលថាចូលឲ្យមានប្រឡោះនៅកណ្ដាលទឹកដើម្បីញែកទឹកចេញពីគ្នាទ្រង់ក៏ធ្វើឲ្យប្រឡោះនោះទាំងញែកទឹកដែលនៅក្រោមប្រឡោះចេញពីទឹកនៅលើប្រឡោះក៏មានដូច្នោះរួចព្រះទ្រង់ហៅប្រឡោះនោះថាជាមេឃនោះក៏លមៀនមានល្ងាចមានព្រឹកឡើងជាថ្ងៃទី2ព្រះបានបង្កើតទឹកនៅថ្ងៃទី2ទឹកសំខាន់យើងមើលបើសិនជាគ្មានទឹកគ្មានអ្វីអាចដំណើរព្រះយេស៊ូវបានមានបន្ទូលនៅក្នុងព្រះគម្ពីរយូហានជំពូក4ខ14តែអ្នកណាដែលផឹកទឹកខ្ញុំឲ្យនោះនឹងមិនស្រេកទៀតឡើយទឹកដែលខ្ញុំឲ្យនោះនឹងត្រឡប់ជារន្ធទឹកនៅក្នុងអ្នករាល់គ្នាតែផុសឡើងដល់ទៅបានជីវិតអស់កលតាមនោះប្រមាណអ្នកដែលអាចរស់ដល់គ្មានទឹកបានប្រមាណអ្នកបើជាអត់អាហារបានយូរច្រើនជាអត់ទឹកអញ្ចឹងព្រះទ្រង់ដឹងព្រះទ្រង់បានបង្កើតនៅក្នុងការបង្កកើតថ្ងៃទី2ទឹកសម្រាប់ឲ្យមនុស្សទទួលទានប៉ុន្តែសប្តាហ៍នេះការបង្រៀនរបស់បាប៊ីឡូនបានធ្វើឲ្យមនុស្សទទួលទានអីទឹកដែរប៉ុន្តែជាជាតិកាហ្វេទឹកដែរប៉ុន្តែមានជាតិជាខ្ញុំអត់ទទួលទានទឹកក្រូចឬទឹកដែលមានជាតិជាយូរហើយប៉ុន្តែខ្ញុំធ្លាប់ពីក្មេងនៅពេលដែលខ្ញុំទទួលទានទឹកដែលមានជាតិជាទៅធ្វើឲ្យឆ្អឹងខ្នងខ្ញុំកន្លែងនេះឈឺមែនទេបងប្អូនដឹងទេសប្តាហ៍នេះអ្នកដែលមានកង់មានម៉ូតូមានឡានបើសិនជាកង់ម៉ូតូរបស់គេឡានរបស់គេជ្រេះត្រង់ណាតើគេយកអីទៅញ៉ាំទឹកក្រូចទឹកដែលមានជាតិជាពីព្រោះគេវាខាប់សម្អាតជ្រេះហ្នឹងអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងទទួលទានទឹកបែបហ្នឹងចូលទៅក្នុងក្រពះរបស់យើងយើងឈឺក្រពះយើងឈឺដោយហើយយើងស្រែកទៅព្រះអង្គឲ្យព្រះអង្គមកជួយព្យាបាលកូនផងប៉ុន្តែយើងទទួលទានទឹកតាមរបៀបរបស់ពូបាប៊ីឡូនយើងទទួលទានទឹកតាមការបោះបោពីការបង្រៀនរបស់ព្រះគម្ពីរព្រះគម្ពីរបានបង្រៀនឲ្យយើងទទួលទានទឹកដែលល្អបរិសុទ្ធព្រះបង្កើតទឹកបរិសុទ្ធព្រះមិនមែនបង្កើតទឹកដែលមានជាតិជាព្រះមិនមែនបង្កើតទឹកដែលមានជាតិស្រវឹងប៉ុន្តែព្រះឲ្យយើងទទួលទានទឹកបរិសុទ្ធហើយយើងដឹងសប្តាហ៍នេះគេថាទៀតបើសិនជាយើងទទួលទានទឹកក្នុងរយៈពេល15នាទីម្ដងនោះជំងឺកូវីដមិនអាចឆ្លងមកយើងបានទេអញ្ចឹងច្បាប់សុខភាពរបស់ព្រះបើយើងជាគ្រីស្ទានយើងអត់ខ្លាចពីព្រោះយើងមានគំរូយើងមានបណ្ដាំសម្រាប់សុខភាពសម្រាប់ការរស់នៅដែលត្រឹមត្រូវអូខេចំណុចទី4ពន្លឺថ្ងៃពន្លឺថ្ងៃល្អនៅរយៈពេលម៉ោងប្រហែល8កន្លះទៅ9កន្លះព្រឹកពីព្រោះពេលនោះពន្លឺថ្ងៃមានវីតាមីន D ពីមួយនៅក្នុងលោកុបាទចំពោះ1ក៏3នោះព្រះទ្រង់មានបន្ទូលថាជួយឲ្យមានពន្លឺឡើងដូច្នេះពន្លឺក៏មានឡើងព្រះទ្រង់ឃើញពន្លឺនោះក៏យល់ថាជាល្អហើយទ្រង់ញែកពន្លឺពីងងឹតចេញអញ្ចឹងពន្លឺសម្រាប់ឲ្យយើងដឹងអ្វីល្ងឹតអ្វីល្អអ្វីមិនល្អពន្លឺសម្រាប់បំផ្លាញនៅអ្វីដែលមិនស្អាតបើសិនជាគ្មានពន្លឺព្រះអាទិត្យសោះថ្ងៃប្រព័ន្ធរាងកាយរបស់យើងដែលខ្វះវីតាមីន D យើងប្រព័ន្ធរាងកាយរបស់យើងចុះខ្សោយបើសិនជាគ្មានពន្លឺ
គេហៅបំលែងនៃពន្លឺដែលធ្វើឲ្យទឹកហួតឡើងធ្វើឲ្យដើមឈើមានពណ៌បៃតងស្រស់នោះពិភពលោករបស់យើងប្រហែលជាគ្មានសម្រស់គ្មានការតាក់ទាញអញ្ចឹងព្រះទ្រង់បានបង្កើតពន្លឺដោយសារព្រះអាទិត្យធម្មជាតិស្រស់ស្អាតដោយសារពន្លឺព្រះអាទិត្យគ្រប់គ្រាន់សុខភាពរបស់យើងប្រព័ន្ធការពាររាងកាយរបស់យើងគ្រប់គ្រាន់ប៉ុន្តែសប្តាហ៍នេះយើងឃើញហើយតាមការបរិយាខុសពីព្រះគម្ពីរម៉ោងដែលយើងត្រូវនៅក្រោមពន្លឺព្រះអាទិត្យដើម្បីឲ្យរាងកាយរបស់យើងរឹងមាំយើងត្រូវឯណាតែយើងបានទទួលដកខ្យល់អុកស៊ីហ្សែនល្អទទួលពន្លឺព្រះអាទិត្យល្អអត់ប៉ុន្តែយើងនៅក្នុងពន្លឺអំពូលម៉ែត្រយើងនៅក្នុងប្រអប់ខ្យល់សេចក្ដីចឹងដូចគេនិយាយទៀតអ្នកដែលនៅក្នុងបន្ទប់ប្រសិទ្ធិជាដែលគ្មានអុកស៊ីហ្សែនគ្រប់គ្រាន់ដែលគ្មានពន្លឺថ្ងៃគ្រប់គ្រាន់ជាកន្លែងដែលធ្វើឲ្យយើងងាយឆ្លងនៅជំងឺកូវីដប៉ុន្តែព្រះប្រាប់ច្បាស់ឲ្យយើងនៅកន្លែងដែលមានខ្យល់បរិសុទ្ធនៅកន្លែងដែលមានព្រះអាទិត្យត្រង់ទៅពីព្រោះព្រះអង្គបានបង្កើតព្រះអង្គទ្រង់ជ្រាបថាអ្វីដែលសំខាន់សម្រាប់មនុស្សហើយយើងមើលទៀតព្រះយេស៊ូវបានមានបន្ទូលនៅក្នុងគម្ពីរយូហានទី8ខ12ថាព្រះយេស៊ូវទ្រង់មានបន្ទូលទៅគេម្ដងទៀតថាខ្ញុំជាពន្លឺលោកីអ្នកណាដែលមកតាមខ្ញុំនោះមិនដែលដើរក្នុងសេចក្តីងងឹតឡើយគឺនឹងមានពន្លឺជីវិតបើយើងជាគ្រីស្ទានយើងមានពន្លឺពន្លឺជីវិតយើងមានច្បាប់សុខភាពដែលត្រឹមត្រូវដែលធ្វើប្រព័ន្ធរាងកាយរបស់យើងរឹងមាំដែលយើងអាចឈ្នះជំងឺសន្តិរោគអាចឈ្នះជំងឺ Covid ដែលយើងអាចនិយាយបានថាទោះខ្ញុំដើរឆ្លងកាត់ឆ្លងក្នុងនៃសេចក្តីស្លាប់ក៏ខ្ញុំមិនខ្លាចដែរពីព្រោះទ្រង់គង់នៅជាមួយខ្ញុំបាទអញ្ចឹងចំណុចមួយទៀតយើងហៅថាការប៉ាន់ប្រមាណផលផ្លែនៅក្នុងព្រះគម្ពីរកាឡាទីជំពូក5ខ22បាននិយាយថាតែឯផលផ្លែនៃព្រលឹងវិញ្ញាណវិញនោះគឺសេចក្តីស្រឡាញ់សេចក្តីអំណរមេត្រីភាពអត់ធ្មត់សុភាពសប្បុរសស្មោះត្រង់ស្លូតបូតហើយតណ្ហាមានក្រឹតវិន័យណាទោះនឹងសេចក្តីយ៉ាងទេពាក្យថាតណ្ហានៅក្នុងច្បាប់សុខភាពយើងប្រើពាក្យថាការចេះប៉ាន់ប្រមាណការចេះប៉ាន់ប្រមាណការដឹងថាតើខ្ញុំគួរផឹកទឹកមួយថ្ងៃប៉ុន្មានលីត្រតើខ្ញុំគួរទៅស្រូបយកកម្ដៅថ្ងៃមួយថ្ងៃប៉ុន្មានលីត្រតើខ្ញុំគួរទទួលទានបន្លែបៃតងប៉ុន្មានតើខ្ញុំគួរទទួលទានផ្លែឈើនិងគ្រាប់ធញ្ញជាតិប៉ុន្មានសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះជាច្រើនបើមនុស្សជាច្រើនទៅពេទ្យស្រុកខ្មែរយើងឬទូទាំងពិភពលោកភាគច្រើនពេទ្យគេសួរទទួលទានអីខ្លះហើយគេនឹងប្រាប់យើងថាយើងខ្វះជាតិនេះយើងខ្វះជាតិនោះដោយសារហេតុអីដោយសារយើងមានការប៉ាន់ប្រមាណដោយសារយើងអត់ដឹងខ្លាថាតើជីវិតរបស់យើងគួរទទួលអ្វីខ្លះហើយព្រះគម្ពីរបាននិយាយថាផលផ្លែខាងពលឹងវិញ្ញាណដើម្បីឲ្យយើងមានផលផ្លែខាងពលឹងវិញ្ញាណបានដើម្បីឲ្យយើងស្គាល់ព្រះបានតើតើយើងដឹងខ្លាតើយើងដឹងខ្លាបានមកពីណាបើសិនជាយើងគ្មានក្បួនច្បាប់បើសិនជាយើងមិនសិក្សាពីព្រះគម្ពីររបស់ព្រះអញ្ចឹងការដឹងថ្នាក់ជារឿងសំខាន់ដែលយើងអាចជួយឲ្យសុខភាពរបស់យើងរស់រៀនមានជីវិតអាចឲ្យរាងកាយរបស់យើងរឹងមាំប្រព័ន្ធការពាររបស់យើងខ្លាំងដើម្បីឈ្នះនៅជំងឺឆ្លងនិងជំងឺរាតត្បាតទាំងប៉ុន្មានឥឡូវយើងមើលសប្តាហ៍នេះទូទាំងពិភពលោកនៅខ្មែរយើងបែបមិនសូវមានតែនៅអឺរ៉ុបមានភាគច្រើនមនុស្សកើតជំងឺមហារីកស្បែកហេតុអីពន្លឺព្រះអាទិត្យល្អមែននេះប៉ុន្តែពួកគាត់ទៅអាំងថ្ងៃម៉ោង2ដល់ថ្ងៃត្រង់នេះគាត់ថាថ្ងៃក្តៅខ្លាំងអញ្ចឹងចង់ឲ្យស្បែកខ្មៅល្អដូចស្បែកខ្ញុំគាត់ទៅអាំងអញ្ចឹងវាជ្រុលពេកពន្លឺព្រះអាទិត្យខ្លាំងពេកធ្វើឲ្យគាត់មិនមែនបានតែវីតាមីន D ទេបានវីតាមីន C C ស្បែកខ្ទេចធ្វើឲ្យគាត់កើតជំងឺមហារីកស្បែកអញ្ចឹងបើសិនជាយើងមិនធ្វើតាមច្បាប់របស់ព្រះមិនមានការដឹកថ្នាក់មិនមានការប៉ាន់ប្រមាណតើទឹកប៉ុណ្ណេះទឹកប៉ុណ្ណោះអ្នកខ្លះគិតថាទឹកខ្លាំងទឹកត្រឹមត្រូវអត់ហូបបាយហូបអីអង្គុយទៅហូបទឹកមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃកាត់ទៀងទឹកអញ្ចឹងអត់មួយយ៉ាងលើសមួយយ៉ាងខ្វះមួយយ៉ាងធ្វើឲ្យសុខភាពរបស់យើងអត់ថយដែរតែយើងឃើញដល់សុខថ្ងៃ
មនុស្សជាច្រើនរួមទាំងខ្ញុំទាំងបងប្អូនជាច្រើនយើងចូលចិត្តតែនិយាយថាអូខ្ញុំចូលចិត្តញ៉ាំអានេះខ្ញុំអត់ចូលចិត្តញ៉ាំអានោះប៉ុន្តែតែយើងដឹងទេរបស់ខ្លះតែយើងមិនចូលចិត្តញ៉ាំវាមានសារៈសំខាន់សម្រាប់សុខភាពរបស់យើងអញ្ចឹងការបង្រៀនដែលបះបោតែខុសឆ្គងពីការបង្រៀនរបស់ព្រះគឺការតាមចិត្តរបស់យើងការមិនដឹងខ្នាតណាស្រឡាញ់នេះធ្វើតែនេះតែណាស្រឡាញ់ចូលចិត្តប៊ឺហាំប៊ឺហ្គឺញ៉ាំតែហាំប៊ឺហ្គឺទៅចូលចិត្តស្វាយញ៉ាំតែស្វាយទៅពំកុំញ៉ាំប៉ុន្តែផ្លែឈើទាំងអស់ចំណីអាហារទាំងអស់គឺមានសារៈប្រយោជន៍ផ្សេងផ្សេងគ្នាសម្រាប់រាងកាយរបស់យើងអញ្ចឹងការដឹងខ្នាតការចេះបានប្រមាណជារឿងសំខាន់មួយសម្រាប់ជីវិតបាទចំណុចមួយទៀតខ្យល់ខ្យល់ដំណើរអ្នកណាខ្លះដែលអាចលើកដៃបាទនៅផ្ទះខ្ញុំអត់ឃើញទេប៉ុន្តែអ្នកណាខ្លះដែលអាចនិយាយមកខ្លួនឯងបានថាខ្ញុំអាចរស់បានដោយមិនពឹងផ្អែកលើខ្យល់អុកស៊ីសែនដោយមិនពឹងផ្អែកលើខ្យល់ដំណើរសប្ដាហ៍យើងដឹងហើយគ្រប់គ្នាត្រូវការខ្យល់អុកស៊ីសែនដើម្បីដកដង្ហើមយើងដឹងថាមនុស្សស្លាប់នៅពេលណាតែខ្យល់ខ្មែរយើងហៅថាម៉េចបើខឹងណាម្នាក់គេតែនិយាយថាម៉េចអាចតែខ្យល់មែនទេស្លាប់អត់និយាយប្រើពាក្យស្លាប់ទេគេហៅថាប្រហែលជាអសុរោះពេកអញ្ចឹងថាអាចតែខ្យល់បើគ្មានខ្យល់ដង្ហើមគ្មានជីវិតខ្យល់គឺជាពលិទ្ធបើគ្មានខ្យល់គឺមនុស្សស្លាប់អញ្ចឹងព្រះគម្ពីរលោកុបាទចំពោះ2ខ7បាននិយាយច្បាស់ថាព្រះយេហូវ៉ាព្រះទ្រង់យកធូលីដីមកសូនធ្វើជាមនុស្សទ្រង់ផ្លុំឲ្យខ្យល់ដង្ហើមជីវិតបញ្ចូលទៅក្នុងច្រមុះនោះក៏ត្រឡប់ជាមានប្រដឹកបានការបង្កបង្កើតព្រះទ្រង់ឃើញថាសំខាន់ហើយខ្យល់នេះសំខាន់អ្វីអ្វីព្រះអង្គព្រាន់តែមានបន្ទូលប៉ុន្តែខ្យល់នេះមកពីណាមកពីព្រះអង្គរបស់ទ្រង់ព្រះទ្រង់ផ្លុំបញ្ចូលខ្យល់ជីវិតបើគ្មានខ្យល់បរិសុទ្ធជីវិតរបស់យើងក៏ប៉ុន្តែសព្វថ្ងៃមនុស្សជាច្រើនបានបំលែងការបោះបង់របស់បាបិឡូននៅសម័យអ្នកស្រីលិនជីវៃគាត់បានបង្រៀនថាការជួបបរិយធ្វើឲ្យស្លាប់ធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់សុខភាពធ្វើឲ្យកើតមហារីសួតប៉ុន្តែអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រនៅសម័យនោះនៅស្រុកអាមេរិកអ្នកសុខភាពនៅសម័យនោះគេថាជួបបរិយជួយព្យាបាលជំងឺមហារីរហូតដល់សព្វថ្ងៃនេះយើងឃើញទូទាំងស្រុកខ្មែរក៏មិនបើកឲ្យលក់បរិយជាចំហដែរហើយបើបរិយណាលក់ដែលគ្មានផ្លាថាជួបបរិយនាំឲ្យស្លាប់នោះអ្នកនោះទទួលខុសត្រូវចំពោះច្បាប់អញ្ចឹងយើងឃើញហើយសម័យនេះស្រីលិនជីវៃគាត់បាននិយាយច្បាស់បរិយប៉ះពាល់ដល់សុខភាពគេប្រឆាំងជាមួយគាត់ពីនឹងរហូតដល់សពថ្ងៃអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រសពថ្ងៃក៏រកឃើញដែរថាការជួបបរិយប៉ះពាល់ដល់ខ្លួនឯងមិនមែនតែខ្លួនឯងទេបង្កើតផ្សែងខ្លាំងជាខ្យល់ពលគូស្មានពលអ្នកដែលនៅជិតនោះអ្នកដែលដកដង្ហើមពីផ្សែងដែលអ្នកជួនោះគ្រោះថ្នាក់ជាងអ្នកជួទៅទៀតអញ្ចឹងសប្ដាហ៍នេះតើយើងកំពុងតែបំផ្លាញខ្យល់ហើយដើម្បីបានជាមានជំងឺការចាហាការឡើងដោយសារយើងទាំងអស់គ្នាកំពុងតែបំផ្លាញខ្យល់បរិសុទ្ធដែលព្រះបានប្រកាស200ម៉ែត្រនេះតើកើតទេបើតើជីតោតើជីឡាសកម្មភាពដែលយើងធ្វើសប្ដាហ៍កំពុងតែបំផ្លាញជីវិតរបស់ខ្លួនយើងភ្ញាក់ឡើងកាត់បន្ថយសកម្មភាពដែលយើងធ្វើដែលបំពុលបរិយាកាសដែលបំពុលខ្យល់បរិសុទ្ធដែលបំពុលសុខភាពរបស់ខ្លួនយើងដែលសម្លាប់ខ្លួនយើងដូចគ្នាសប្ដាហ៍អ្នកគេថាជំងឺ Covid បើសិនជាយើងមានខ្យល់អាកាសបរិសុទ្ធទៅកន្លែងដែលខ្យល់អាកាសបរិសុទ្ធនោះធ្វើឲ្យប្រព័ន្ធរាងកាយរបស់យើងខ្លាំងមិនងាយឆ្លងជំងឺនេះមិនងាយប៉ះពាល់ដល់ជាតិបាទមួយទៀតចំណុចទី2ពីក្រោយមកវិញការសម្រាប់តើបងប្អូនសម្រាប់បានគ្រប់គ្រាន់ទេក្មេងៗប្រហែលជា10ម៉ោងចាស់ចាស់ប្រហែលជា8ម៉ោងក្នុងមួយយប់ប៉ុន្តែតើយើងសម្រាប់បានគ្រប់គ្រាន់ទេឬក៏យើងសល់ការងារពីអอฟហ្វិសមកយយោមកធ្វើនៅផ្ទះតែរហូតដល់ម៉ោង12យប់ម៉ោង1យប់ជាផ្លេចសម្រាប់ខ្ញុំនិយាយមកវិញម្ដងទៀតបងប្អូនមួយចំនួនបែរជាស្គាល់របស់ខ្ញុំគាត់តែខ្ញុំលើកពីដើមគឺគាត់ជាពីជំងឺថ្លើមដោយសារគាត់ទទួលជាទានចំណីអាហារតែត្រឹមត្រូវប៉ុន្តែបើជា2ឆ្នាំមុនរបស់ខ្ញុំបានកើតជំងឺ stroke ដោយសារអី
គាត់បកសិភើសិភើព្រះមែនសិភើសបាស្គូលសិភើមេរៀនពង្រៀនឲ្យរៀនរបស់ព្រះស្គាល់ព្រះប៉ុន្តែគាត់មិនបានសម្រាប់គ្រប់គ្រាន់មក3យប់មក2យប់ទើបគាត់គេពេលខ្លះមកខ្ញុំទឿនគាត់គាត់ខឹងទៀតដោយសារគាត់ឆ្លាញ់ការងារគាត់គិតថារឿងជារឿងសំខាន់ប៉ុន្តែសិភើភ្លេចព្រះមានច្បាប់សុខភាពសម្រាប់យើងហើយពួកខ្ញុំកាត់ជំងឺ stroke ស្ទើរតែជួយគាត់មិនទាន់អរគុណព្រះអង្គដែលគាត់នៅមានជីវិតហើយគាត់កំពុងតែ recover ហើយកំពុងតែជាសះស្បើយបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងប៉ុន្តែបើសិនជាគាត់សម្រាប់គ្រប់គ្រាន់គាត់អាចធ្វើការនេះបានយូរទៀតច្រើនជាងទៅទៀតអញ្ចឹងការសម្រាប់គ្រប់គ្រាន់ជារឿងអត់ប៉ុន្តែសប្ដាហ៍នេះបងប្អូនទាំងអស់គ្នាប្រហែលជាដឹងប្រហែលឆ្នាំមុនអ្នកទូទាំងពិភពលោកគេបានព្រួយបារម្ភអំពីការហិនវិនាសនៃភពផែនដីនេះអញ្ចឹងទាំងអ្នកដឹកនាំសាសនាទាំងអ្នកដឹកនាំនយោបាយអ្នកដឹកនាំប្រទេសទូទាំងពិភពលោកគេបានឲ្យយោបល់ថាត្រូវមានថ្ងៃមួយក្នុងមួយសប្តាហ៍ដែលពិភពលោកត្រូវសម្រាកដើម្បីក៏កាត់បន្ថយភាពតានតឹងនៅក្នុងពិភពលោកដើម្បីកាត់បន្ថយគ្រោះមហន្តរាយគ្រោះធម្មជាតិទឹកជំនន់ខ្យល់ព្យុះនិងអ្វីៗកើតឡើងគេថាអ្វីៗកើតឡើងដោយសារយើងទាំងអស់គ្នារំលោភបំពានផែនដីមិនអោយផែនដីសម្រាប់អញ្ចឹងអ្នកដឹកនាំពិភពលោកទាំងអស់គេបានស្រុះស្រួលគ្នាថាយើងគួរតែឲ្យពិភពលោកទាំងមូលមានថ្ងៃសម្រាប់មួយដែលត្រឹមត្រូវគ្រប់គ្នាសម្រាប់ពីការងារអ្វីៗគ្រប់គ្នាសម្រាប់ពីការដាក់បន្ទុកដល់ភពផែនដីរបស់យើងតើគំនិតនេះកើតមកពីណាយើងដឹងនៅក្នុងព្រះគម្ពីរទាំងតែការបង្កើតដំបូងព្រះបានដាក់ច្បាប់ព្រះអង្គទ្រង់ផ្ទាល់បានសម្រាប់ពីថ្ងៃពីការងារទាំងឡាយសូមមើលជាមួយខ្ញុំនៅគម្ពីរលោកុបាទចំពោះ2ខ1ដូច្នេះផ្ទៃមេឃនិងផែនដីបានរួចជាស្រេចព្រមទាំងរបស់សពសារពើផងនោះដល់ថ្ងៃទី7ការដែលព្រះទ្រង់ធ្វើនោះបានហើយជាស្រេចទ្រង់ក៏ឈប់ផ្អាកសម្រាកនៅថ្ងៃទី7នោះពីគ្រប់ទាំងការដែលទ្រង់ធ្វើព្រះទ្រង់ក៏ប្រទានពរដល់ថ្ងៃទី7នោះព្រមទាំងញែកទុកជាបរិសុទ្ធពីព្រោះថ្ងៃនោះទ្រង់បានឈប់សម្រាកពីគ្រប់ការទាំងការដែលទ្រង់បានបង្កើតបានធ្វើហើយនេះជាដើមកំណើតនៃផ្ទៃមេឃនិងផែនដីក្នុងការដែលបានកើតមកនេះគឺជាដើមកំណើតផ្ទៃមេឃនិងផែនដីក្នុងការដែលបានកើតមកដែលព្រះទ្រង់បានច្បាស់ថាក្នុងមួយសប្តាហ៍ត្រូវសម្រាប់គ្រប់គ្នាត្រូវសម្រាប់ហើយព្រះអង្គបានធ្វើជាឧទាហរណ៍ប៉ុន្តែមិនមែនគ្រាន់តែសម្រាប់ប៉ុណ្ណោះទេព្រះអង្គទ្រង់មានបន្ទូលថាម៉េចសម្រាប់នៅថ្ងៃនោះគឺជាថ្ងៃដែលមានពរមនុស្សគ្រប់គ្នាអាចសម្រាប់នៅថ្ងៃណាបានទាំងអស់ប៉ុន្តែមានតែថ្ងៃមួយទេដែលសម្រាប់ទៅទទួលបានពរពីព្រះថ្ងៃទី7គឺជាថ្ងៃស័កបងប្អូនអាចសិក្សាបានអាចស្វែងយល់អាចមើលវចនានុក្រមរបស់សម្តេចជូណាតក៏បាននិយាយច្បាស់ថ្ងៃស័កគឺជាថ្ងៃទី7នៃសប្តាហ៍នៅរាជវាំងរបស់ខ្មែរយើងមានរូបចម្លាក់ពីស្លៀកពាក់ពីថ្ងៃផ្សេងៗគ្នាថ្ងៃទី1ថ្ងៃអាទិត្យថ្ងៃទី7គឺជាថ្ងៃស័កយើងអាចសិក្សាបន្ថែមទៀតថាហេតុអ្វីបានជាគ្រប់គ្នាគិតថាថ្ងៃអាទិត្យជាថ្ងៃទី7យើងអាចសិក្សានៅវគ្គក្រោយប៉ុន្តែខ្ញុំចង់បញ្ជាក់កន្លែងនេះថាហេតុអ្វីបានជាថ្ងៃទី7គឺជាថ្ងៃដែលត្រឹមត្រូវដែលពិភពលោកទាំងមូលត្រូវសម្រាប់ដែលយើងទាំងអស់គ្នាត្រូវសម្រាប់បងប្អូនមិត្តភក្តិខ្ញុំមួយចំនួនដឹងថាខ្ញុំធ្លាប់នាំភ្ញៀវហើយមិនថា100 200ដុល្លារឬយ៉ាងណាបើប៉ះថ្ងៃបុណ្យសិនខ្ញុំសុំទោសទៅរកអ្នកផ្សេងចុះប៉ុន្តែព្រះប្រទានពរខ្ញុំអាចរស់អាចមានជីវិតអាចរស់នៅដល់សពថ្ងៃមិនថាមានតិចមានច្រើនប៉ុន្តែព្រះទ្រង់ប្រគត់ផ្គង់ទ្រង់គ្រប់គ្រងពីព្រោះព្រះអង្គទ្រង់សន្យាថាព្រះអង្គប្រទានពរតើយើងបានសម្រាប់ដូចជាព្រះអង្គបានសម្រាប់ហើយនៅតើយើងបានសម្រាប់ត្រឹមត្រូវនៅថ្ងៃនៅពេលវេលាដែលព្រះអង្គទ្រង់ចង់ឲ្យយើងបរិសុទ្ធបានហើយនៅតើយើងដឹងហើយនៅតើថ្ងៃឈប់សម្រាកថ្ងៃទី7ពីពេលណាដល់ពេលណាយើងដឹងនៅក្នុងការបង្កប់ការរបស់ព្រះរាប់ពីថ្ងៃលិចដល់ថ្ងៃលិចអញ្ចឹងថ្ងៃទី7ថ្ងៃឈប់សម្រាកដែលត្រឹមត្រូវគឺពីថ្ងៃលិចថ្ងៃសុក្ររហូតដល់ថ្ងៃលិចថ្ងៃសៅរ៍សូមយើងមើលជាមួយខ្ញុំនៅក្នុងព្រះគម្ពីរម៉ាកុសចំពោះ2ខ27រួចទ្រង់មានបន្ទូលទៅពួកផារីសីថា
ថ្ងៃឈប់សម្រាកបានតាំងសម្រាប់មនុស្សមិនមែនជាមនុស្សសម្រាប់ថ្ងៃឈប់សម្រាកទេបាទបងប្អូនមួយចំនួនបានយកខនេះមកអានថាយើងធ្វើអីក៏បានដែរនៅថ្ងៃឈប់សម្រាកប៉ុន្តែហេតុអ្វីបានជាព្រះអង្គទ្រង់មានបន្ទូលថាថ្ងៃឈប់សម្រាកសម្រាប់មនុស្សមនុស្សឈឺមែនទេមនុស្សចាស់មនុស្សស្លាប់ប៉ុន្តែព្រះស្លាប់ហើយព្រះឈឺអត់ទេអញ្ចឹងហេតុអីបានជាព្រះយេស៊ូវមានបន្ទូលថាថ្ងៃឈប់សម្រាកសម្រាប់មនុស្សហើយព្រះអង្គមានបន្ទូលទៀតថាកូនមនុស្សជាម្ចាស់នៃថ្ងៃឈប់សម្រាកដែរហើយដើម្បីបានជាព្រះយេស៊ូវថាកូនមនុស្សជាម្ចាស់នៃថ្ងៃឈប់សម្រាកសូមយើងមើលពីម៉ាថាយចំពោះ12ខ5ខ9ជាមួយខ្ញុំទ្រង់ក៏យាងពីទីនោះចូលទៅក្នុងសាលាប្រជុំរបស់គេសាលាប្រជុំគឺព្រះវិហារសម័យនេះនៅសម័យនោះគេហៅសាលាប្រជុំដូច្នេះនោះឃើញមនុស្សម្នាក់មានដៃស្វិតហើយគេទូលសួរទ្រង់ថាតើមានច្បាប់នឹងប្រោសឲ្យជានៅថ្ងៃឈប់សម្រាកបានទេនេះគឺដើម្បីតែឲ្យបានរឿងចោលប្រកាន់ទ្រង់ប៉ុណ្ណោះតែទ្រង់ឆ្លើយថាបើអ្នកណាក្នុងពួកអ្នករាល់គ្នាមានជាមតែមួយហើយជាមនោះធ្លាក់ទៅក្នុងរណ្ដៅនៅថ្ងៃឈប់សម្រាកនោះតើមិនចាប់ស្រង់វាមកវិញទេឬអីអញ្ចឹងថ្ងៃឈប់សម្រាកសម្រាប់មនុស្សបានន័យថាម៉េចថ្ងៃឈប់សម្រាកបានតាំងសម្រាប់មនុស្សមិនមែនមនុស្សសម្រាប់ថ្ងៃឈប់សម្រាកទេអញ្ចឹងបានន័យថាថ្ងៃឈប់សម្រាកបានតាំងសម្រាប់ជាការព្យាបាលរបស់មនុស្សបាទបងប្អូនទាំងអស់គ្នាឈប់សម្រាកនៅថ្ងៃទី7ប្រអប់ទ្រង់ព្យាបាលយើងហេតុអីព្រះទ្រង់ប្រាប់ច្បាស់ឧទាហរណ៍ឡានរបស់ខ្ញុំខូចឡានរបស់ខ្ញុំបដូរប្រេងម៉ាស៊ីនជាងគេប្រាប់ថាថ្ងៃនេះបងឯងត្រូវមកបដូរប្រេងម៉ាស៊ីនខ្ញុំនៅកន្លែងបើខុសថ្ងៃនេះខ្ញុំមិននៅទេបើសិនជាខ្ញុំអត់ទៅតាមថ្ងៃណាត់ខ្ញុំទៅថ្ងៃខុសតើឡានរបស់ខ្ញុំបានបដូរប្រេងម៉ាស៊ីនអត់អត់ទេអញ្ចឹងបើឡានរបស់ខ្ញុំអត់បដូរប្រេងម៉ាស៊ីនខ្ញុំជិះជិះទៅខាស់ប្រេងម៉ាស៊ីនអត់ឡាននឹងផ្ទុះខូចខូចឡានខ្ញុំដូចគ្នាព្រះអង្គទ្រង់បានប្រាប់ច្បាស់ថាថ្ងៃទី7មកឯទ្រង់ព្រះអង្គនឹងព្យាបាលព្រះអង្គទ្រង់នឹងប្រទានពរប៉ុន្តែបើយើងថាអត់បញ្ហាខ្ញុំមកជួបព្រះយេស៊ូវថ្ងៃណាក៏បានប៉ុន្តែថ្ងៃដែលព្រះមិនបានសន្យាថានឹងនៅនឹងថែរក្សាយើងតើយើងគិតថាម៉េចមនុស្សមានសិទ្ធិនឹងធ្វើអ្វីៗគ្រប់យ៉ាងនៅថ្ងៃឈប់សម្រាកឬក៏មនុស្សមានសិទ្ធិមួយមនុស្សមានសិទ្ធិមកឯទ្រង់ឲ្យព្រះអង្គព្យាបាលនៅថ្ងៃឈប់សម្រាកនេះគឺជាសិទ្ធិតែមនុស្សអាចធ្វើប៉ុន្តែមិនមែនមនុស្សជាម្ចាស់ថ្ងៃឈប់សម្រាកទេព្រះយេស៊ូវមានបន្ទូលច្បាស់ថាកូនមនុស្សជាម្ចាស់នៃថ្ងៃឈប់សម្រាកប៉ុន្តែកូនមនុស្សកន្លែងនេះនិយាយពីនរណាព្រះយេស៊ូវហើយនេះមកជាព្រះយេស៊ូវមកផែនដីព្រះអង្គមានបន្ទូលថាខ្ញុំជាជីវិតជាសេចក្តីពិតបើមិនមកតាមខ្ញុំគ្មាននរណាតែព្រះវរបិតាបានទេអញ្ចឹងមានតែព្រះយេស៊ូវទេជាម្ចាស់ថ្ងៃឈប់សម្រាកហើយព្រះយេស៊ូវនេះហើយជាអ្នកដែលព្យាបាលយើងពិភពលោកទាំងមូលអ្នកដឹកនាំពិភពលោកនិងអ្នកដឹកនាំសាសនាទាំងអស់នឹងជាយាមឲ្យពិភពលោកទាំងមូលមានថ្ងៃមួយសម្រាប់នៅក្នុងមួយសប្តាហ៍ពីព្រោះគេជឿដូចគ្នាថានឹងព្យាបាលផែនដីនឹងដោះស្រាយរាល់បញ្ហាជំងឺអសន្នរោគនិងបញ្ហាសង្គ្រាមនិងអ្វីៗទាំងអស់គេឲ្យរួមរស់គ្នាតែសុខគំនិតកាពីពីប្រណាចំពោះ13មិញបានប្រាប់ហើយអ្នកណាដែលមិនចោះចូលជាមួយគេនឹងគ្មានច្បាប់ទេគ្មានច្បាប់លោកគ្រប់គ្នានឹងសម្រេចហើយផែនដីទាំងមូលឈប់សម្រាកថ្ងៃទី1នៃសប្តាហ៍យើងដឹងថាថ្ងៃអាទិត្យច្បាប់ថ្ងៃអាទិត្យនឹងចេញមកនៅពេលនោះគេនឹងចោទប្រកាន់អ្នកដែលរសារថ្ងៃទី7គេថាដោយសារអ្នកដែលរសារថ្ងៃសៅរ៍នោះបានជាផែនដីត្រូវបណ្ដាសាតើយើងជឿគេឬទេគម្ពីរបានប្រាប់ច្បាស់ថានាងនឹងច្បាំងជាមួយនឹងរាសសំណល់របស់ស្ត្រីនោះហើយនាងនឹងព្យាយាមថាអំណាចរបស់ខ្លួនឯងអាចថែរសាផែនដីអាចគ្រប់គ្រងផែនដីបានប៉ុន្តែនឹងយូរមិនឆាប់ពីបានប្រាប់យ៉ាងច្បាស់ថាព្រះអង្គនឹងកាត់បន្ថយពេលវេលាខ្លីបើមិនធ្វើដូច្នោះទេរាសសំណល់របស់ព្រះអង្គនឹងមិនសល់ឡើយអញ្ចឹងយើងឃើញតែសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះយើងកំពុងតែនៅសម័យចុងក្រោយសូមឲ្យយើងរក្សាច្បាប់សុខភាពរបស់ព្រះសូមឲ្យយើងរស់នៅតាមការដាស់តឿនរបស់ព្រះអញ្ចឹងចុងបញ្ចប់នៃគម្ពីរនេះនៃច្បាប់សុភាពគឺបាននិយាយថាទុកចិត្តនឹងព្រះយើងមើលនៅក្នុងវិវរណៈបន្ទាប់ពីសាទេវតាទាំង3មកចំពោះ14ខ12បាននិយាយថានេះហើយជាសេចក្តីអត់ធ្មត់របស់ពុទ្ធបរិស័ទដែលកាន់តាមបញ្ញារបស់ព្រះហើយមានសេចក្តីជំនឿដល់ព្រះយេស៊ូវ
នៅក្នុងនេះបាននិយាយថាជំនឿនៅព្រះយេស៊ូវប៉ុន្តែបើយើងមើលនៅក្នុងព្រះគម្ពីរអង់គ្លេសគេថា the faith of Jesus Christ សេចក្តីជំនឿរបស់ព្រះយេស៊ូវសេចក្តីជំនឿរបស់ព្រះយេស៊ូវយ៉ាងដូចតែសាតាំងថាបើអ្នកថ្វាយបង្គំខ្ញុំខ្ញុំឲ្យផែនដីទាំងមូលរបស់អ្នកសាតាំងថាបើអ្នកជាព្រះមែនចូលធ្វើនឹងបាននេះឲ្យខ្លាយដុំថ្មនេះឲ្យខ្លាយជាបាត់ទៅ

គំរាមកំហែងសម្រាប់ជីវិតរបស់ខ្ញុំទោះបីបាប៊ីឡូនឲ្យខ្ញុំរស់នៅក្នុងក្រៅសាសមិនហៅថាអ្នកក្រៅសាសក៏ខ្ញុំនៅមានសេចក្តីអត់ធ្មត់ពួកបរិសុទ្ធរបស់ព្រះគឺជាអ្នកដែលកាន់តាមអនុញ្ញាតរបស់ព្រះហើយមានសេចក្តីជំនឿរបស់ព្រះយេស៊ូវច្បាប់សុខភាពទាំង8ក៏អាចហៅថាជាបញ្ញត្តិរបស់ព្រះដើម្បីឲ្យយើងរស់នៅធ្វើជាទីបន្ទាប់ដល់ក្នុងកាយសត្វថ្ងៃយើងដឹងហើយអបិទីយើងជឿថាសារនៃសុខភាពគឺជាដៃស្ដាំនៃសាររបស់ទេវតាទាំង8ទៅជាមួយគ្នាតើយើងឃើញហើយទេបទពីរបស់ពីកំពុងតែបំពេញនៅក្នុងសម័យយើងសុខភាពឡើងភាឡើងរស់នៅធ្វើជាទីបន្ទាល់នៃច្បាប់សុខភាពរស់នៅធ្វើជាទីបន្ទាល់នៃសាស្ត្រទេវតាទាំង3បើយើងជារាជរបស់ព្រះបើយើងជាអ្នកដែលទុកចិត្តដល់ព្រះយើងជាពួកបរិសុទ្ធរបស់ព្រះពីនោះយើងនឹងមិនត្រូវធ្លាក់ទៅក្នុងសេចក្តីស្លាប់ឡើយជំងឺទាំងឡាយមិនមានអំណាចលើសុខភាពរបស់យើងហើយសេចក្តីស្លាប់គ្មានអំណាចលើជីវិតរបស់យើងក្នុងព្រះគម្ពីរបណ្ដាជំពូក14ខ11បាននិយាយថាហើយផ្សែងនៃសេចក្តីទុក្ខលំបាករបស់គេនឹងហុយឡើងអកលចិត្តនេះតរៀបរៀងរៀបតទៅគេនឹងអត់មានសេចក្តីស្រស់ស្អាតឡើយទាំងយប់ទាំងថ្ងៃពួកអ្នកដែលក្រាបថ្វាយបង្គំដល់សត្វនោះនឹងរួមវាឬអ្នកណាដែលទទួលទីសម្គាល់នៃវាផងអញ្ចឹងយើងដឹងហើយចុងបញ្ចប់អ្នកតែទទួលទីសម្គាល់នៃសត្វនោះនឹងធ្លាក់ទៅក្នុងសេចក្តីវេទនាធ្លាក់ទៅក្នុងសេចក្តីស្លាប់ធ្លាក់ទៅក្នុងសេចក្តីមរណៈហន្តរាយដោយសាររោគាទាំងឡាយនឹងចុងបញ្ចប់ដោយសារភ្លើងដែលឆេះមកពីព្រះប៉ុន្តែមុនពេលនេះកើតឡើងមុនពេលនេះមកដល់ជីវិតរបស់យើងការអនុវត្តច្បាប់សុខភាពទាំង8គឺជាទីបន្ទាល់ដែលអាចពិភពលោកទាំងស្គាល់ព្រះតើយើងទាំងអស់គ្នាបានភ្ញាក់រលឹកពីការរីកនោះនៃព្រលឹងវិញ្ញាណរបស់យើងហើយសូមញ៉ាឡាសូមយើងទាំងអស់គ្នាស្វែងរកព្រះពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃសូមចំណាយពេលវេលាដែលយើងមិនអាចទៅណាបានជាជាងការខ្វល់ខ្វាយភ័យអូបើខ្ញុំស្លាប់ដល់ជំងឺនេះអូតើខ្ញុំគួរប៉ះនៅនេះឬខ្ញុំគួរទៅទីនេះទៅទីនោះអត់សូមស្វែងរកព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះស្វែងរកព្រះសូមឲ្យព្រះមានវត្តមាននៅក្នុងជីវិតរបស់យើងនៅក្នុងព្រះគម្ពីរអេសាយបាននិយាយច្បាស់ថាបើខ្ញុំងាកទៅស្ដាប់ឬឆ្វេងខ្ញុំនឹងឮសំឡេងមួយប្រាប់ថានេះគឺជាផ្លូវចូលដើរនៅក្នុងផ្លូវនេះចុះចុងបញ្ចប់ខ្ញុំសូមធ្វើទីបន្ទាល់ខ្លីមួយបងប្អូនដឹងសប្ដាហ៍នេះខ្ញុំអត់ទទួលប្រាក់រង្វាន់អំពីបេសកកម្មព្រះវិហារយើងទេប៉ុន្តែខ្ញុំគិតថាខ្ញុំចង់បើក business របស់ខ្ញុំវិញឲ្យក្មេងៗនាំភ្ញៀវឬដើម្បីរលុយខ្លះជួយបងរៀនក្មេងៗឲ្យចេះធ្វើការហើយក៏ជួយផ្គត់ផ្គង់ខ្លួនឯងខ្លះប៉ុន្តែខ្ញុំនៅធ្វើការពេញម៉ោងក្នុងនាមជាប្រធានយុវជនក្នុងការបម្រើបេសកកម្មរបស់ព្រះវិហារមិត្តភក្តិរបស់ខ្ញុំមួយចំនួនគេសួរគេដឹងថាខ្ញុំចង់បើកវិញគេសួរបងកាលបងឯងទៅជួលអូហ្វីសកាលបងឯងចាប់ដើមធ្វើវិញប៉ុន្តែខ្ញុំបានប្រាប់គេថានេះដែលមិនជឿព្រះថាព្រះរបស់ខ្ញុំមិនទាន់ឲ្យខ្ញុំធ្វើអញ្ចឹងខ្ញុំឃើញថាព្រះអង្គទ្រង់ជ្រាបនៅសម័យនេះស្រាប់តែពឹងយើងលើផ្ទុះឡើងនៃជំងឺ Covid អញ្ចឹងបើសិនជាខ្ញុំទៅដាក់កុងត្រាខ្ញុំទៅជួលផ្ទះឬទិញរបស់របរផ្សេងផ្សេងជាច្រើនមកភាសាខ្មែរយើងអាចថាខ្សែទុះអង់គ្លេសគេថា bankrupt អញ្ចឹងការស្ដាប់គំរូព្រះការធ្វើតាមសម្ដីមួយដែលឮតិចៗនៅខាងក្រៅទៅជីវរបស់យើងដែលមកពីការដឹកនាំរបស់ព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធគឺជាសេចក្តីសង្គ្រោះរបស់យើងទីបន្ទាប់នេះខ្ញុំសូមលើកមកដើម្បីបញ្ជាក់យើងអស់គ្នាថាព្រះគឺជាព្រះនៃសេចក្តីសង្គ្រោះព្រះអង្គអាចសង្គ្រោះយើងចេញពីអ្វីៗទាំងអស់អញ្ចឹងនៅពេលនេះព្រះបានសង្គ្រោះខ្ញុំពីការខ្សែធនព្រះបានសង្គ្រោះខ្ញុំពីបញ្ហាទាំងឡាយដែលអាចកើតឡើងហើយព្រះបានសង្គ្រោះយើងទាំងអស់គ្នាចេញពីជំងឺសត្វរោគនេះដូចនៅក្នុងប្រទេសអេស៊ីបនៅពេលដែលព្រះឲ្យអ៊ីស្រាអែលបានយកព្រះលោហិតរបស់ព្រះយេស៊ូវដាក់តាមទ្វារព្រះសង្គ្រោះគេគ្រប់គ្នាគ្មានផ្ទះជនជាតិអ៊ីស្រាអែលណាមួយដែលមានឈាមរបស់

0: ជាមនៅលើទ្វារនោះស្លាប់ដោយសារការសម្លាប់នៅយប់នោះឡើយដូចគ្នាបើសិនជាយើងមានលោហិតរបស់ព្រះយេស៊ូវនៅក្នុងជីវិតរបស់យើងជំងឺកូវីដជំងឺអាសន្នរោគនិងការបំផ្លាញដែលមកពីលោកីយ៍មិនអាចប៉ះពាល់យើងបានទេយើងមានជំរឿនមួយដែលយើងជ្រៀងថាតើមានអ្វីអាចយើងបានផងមានតែជាពិសេសព្រះយេស៊ូវខ្ញុំសង្ឃឹមថាយើងទាំងអស់គ្នានឹងភ្ញាក់ឡើងហើយពិនិត្យមើលតើឈាមរបស់យើងមានលោហិតរបស់ព្រះយេស៊ូវហើយបើយើងមានលោហិតរបស់ព្រះយេស៊ូវពិតប្រាកដនៅក្នុងយើងទោះបីយើងដើរកាត់ច្រឡំភ្នំនៃសេចក្តីមរណៈក៏យើងមិនខ្លាចដែរពីព្រោះព្រះអង្គទ្រង់គង់នៅជាមួយយើងថ្ងៃមរណៈនេះខ្ញុំសង្ឃឹមថាព្រះអង្គទ្រង់គង់នៅជាមួយយើងយើងគ្រប់គ្នានឹងខិតជិតទ្រង់បើសិនជាយើងគិតថាយើងបានភ្លៀតឆ្ងាយពីទ្រង់សង្ឃឹមថាយើងកាន់តែខិតជិតរកទ្រង់វិញហើយសង្ឃឹមថាយើងនឹងអនុវត្តច្បាប់នៃសុខភាពដើម្បីធ្វើជាទីបន្ទាល់ដល់ពិភពលោកនាសម័យចុងក្រោយហើយយើងអនុវត្តច្បាប់នេះដើម្បីត្រៀមខ្លួនរបស់យើងទទួលការយាងវិញរបស់ព្រះយេស៊ូវដើម្បីឲ្យយើងបានក្លាយជាវាសម្រាប់នៅក្នុងក្រុមម្សែង44គាត់នេះសូមអរគុណព្រះអង្គសូមព្រះវិធានពោសូមសម្រុំចិត្តអធិដ្ឋានជាមួយគ្នាព្រះវិតាសូមប្រងគុំជាមួយយើងទាំងអស់គ្នាបាទអនុវត្តច្បាប់នៃសុខភាពដែលត្រឹមត្រូវសូមឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាបាននៅជាប់ជាមួយទ្រង់សមាជិកគុំដល់គ្នាបានធ្វើជាទីបន្ទាល់នៃសម័យចុងក្រោយសមាជិកគុំដល់គ្នាជាឧបករណ៍ដែលធ្វើឲ្យការជួបគ្នារបស់ទ្រង់ហើយគុំឆាប់ឆាប់សមាជិកគ្រប់គ្នាបានផ្សាយដំណឹងល្អនៃសុខភាពនៅសម័យនេះដើម្បីឲ្យរាជទូទាំងប្រទេសខ្មែរក៏ដូចជាទូទាំងពិភពលោកបានរៀបចំខ្លួនដើម្បីប្រយុទ្ធប្រឆាំងជំងឺដែលកាយសាហាវដើម្បីឲ្យគុំដល់គ្នាមានប្រព័ន្ធការពាររាងកាយរឹងមាំទាំងផ្នែកផ្លូវកាយផ្លូវចិត្តនិងផ្លូវវិញ្ញាណផងដែរសូមព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធទ្រង់បានដឹកនាំទូលគុំដល់គ្នាដើរក្នុងសម័យចុងក្រោយដើម្បីឲ្យទូលគុំដល់គ្នាបានជួបទ្រង់កូនសូមអរគុណទ្រង់កូនដល់គ្នាជាមួយមេបាកូនបានធ្វើបានកូនសូមថ្វាយជីវិតគុំដល់គ្នាដល់ទ្រង់ក្នុងគណនីបងចាស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទអរគុណសូមព្រះវិញ្ញាណពរ
1: មានពាក្យណាមួយដែលជាការពិតចេញពីមាត់របស់អេលិនស្រីគំរូម្នាក់នេះនោះទេនាងគឺគួរឲ្យខ្លាចយើងទាំងអស់គ្នាមិនគួរណាទៅនៅចិត្តនឹងស្ដាប់ពីអ្វីដែលនាងបាននិយាយនោះទេជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះវិលមកជួបជាមួយនឹងនាងខ្ញុំម្ដងទៀតហើយហើយនៅក្នុងថ្ងៃនេះផងដែរនាងខ្ញុំក៏មានរឿងថ្មីមួយដើម្បីយកមកចែកជូនអ្នកគ្នាផងដែរសូមចូលរួមស្ដាប់ជាមួយនឹងនាងខ្ញុំសាច់រឿងនៅក្នុងថ្ងៃនេះផងដែរក៏បាននិយាយតាក់ទងជាមួយនឹងសាលារៀនមួយដែលបានបើកសម្រាប់បង្រៀនព្រះគម្ពីរទៅដល់យុវជនហើយសាលារៀនមួយនេះផងដែរក៏មានបន្ទប់សម្រាប់ស្នាក់នៅដែលជាទូទៅគេហៅថាដមស្នាក់នៅហើយនៅថ្ងៃបើកធមគឺមានសិស្សានុសិស្សថ្នាក់ព្រះគម្ពីរជាច្រើនបានចូលមករៀនរួមទាំងមានមនុស្សចាស់ផងដែរហើយនៅសាលានោះក៏មានថ្នាក់សម្រាប់មនុស្សចាស់ហើយនិងមនុស្សដែលមានអាយុ30ឆ្នាំឡើងទៅផងដែរសម្រាប់ថ្ងៃដំបូងនៅក្នុងសាលារៀនពួកគេបានណែនាំទៅដល់សិស្សានុសិស្សទាំងអស់អំពីច្បាប់នៅក្នុងសាលារៀនហើយនឹងពីម៉ោងដែលពួកគេត្រូវរៀននៅក្នុងថ្នាក់ព្រះគម្ពីរហើយពួកគេគឺត្រូវរៀនព្រះគម្ពីររយៈពេល4ម៉ោងនៅក្នុងមួយថ្ងៃហើយនៅក្នុងម៉ោងផ្សេងៗដែលក្រៅពីម៉ោងព្រះគម្ពីរគឺពួកគេមានម៉ោងតន្ត្រីហើយនិងផ្នែកកសិកម្មផងដែរហើយមានក្មេងស្រីម្នាក់នាងឈ្មោះថា Ellen នាងគឺបានចុះមកពីលើភ្នំដើម្បីរៀនអំពីព្រះគម្ពីរហើយនាងពិតជាស្រឡាញ់ព្រះខ្លាំងមែនទែននាងបានមកទីនេះដោយសារតែលោកគ្រូគង្វាលម្នាក់ដែលមានឈ្មោះថាថូម៉ាស់គឺលោកថូម៉ាស់នេះហើយដែលបានឡើងទៅផ្សព្វផ្សាយនៅលើភ្នំក្នុងភូមិរបស់នាងហើយអេលិននាងពិតជារីករាយខ្លាំងមែនទែននៅពេលដែលនាងបានចុះពីលើភ្នំដើម្បីមករៀននៅក្នុងសាលារៀនមួយនេះលោកថូម៉ាស់គាត់គឺជានាយកសាលានៅក្នុងសាលារៀនហើយគាត់បានស្គាល់ក្មេងស្រីអេលិននេះច្បាស់ខ្លាំងមែនទែនលោកថូម៉ាស់គាត់បានដឹងថាអេលិននាងគឺជាមនុស្សម្នាក់ដែលស្រឡាញ់ព្រះហើយនឹងជាយាមហើយនឹងអត់ធ្មត់ខ្លាំងមែនទែនដោយសារតែអេលិននាងគឺជាក្មេងស្រីដែលចុះមកពីលើភ្នំដូចនេះហើយនាងអាចនឹងមិនសូវស្គាល់អំពីច្បាប់ទម្លាប់ដែលរស់នៅក្នុងទីក្រុងប៉ុន្មាននោះទេគឺលោកថូម៉ាស់គាត់តែងតែបានបង្រៀននិងប្រាប់ដល់នាងជារឿយៗអំពីរបៀបដែលមនុស្សនៅសង្គមខាងក្រៅដូចជាអ្នកនៅក្នុងទីក្រុងគេបានរស់នៅថាតើគេធ្វើអ្វីខ្លះនិងគេមានអាកប្បកិរិយាការនិយាយស្ដីបែបណាខ្លះអេលិននាងគឺជាក្មេងស្រីម្នាក់ដែលឆ្លាតហើយនាងចាប់បានលឿនខ្លាំងមែនទែននាងអាចទន្ទេញខព្រះគម្ពីរយ៉ាងច្រើនហើយនាងតែងតែនិយាយរឿងដែលនាងបានស្ដាប់ឮពីក្នុងព្រះគម្ពីរទៅកាន់មិត្តភ័ក្ដិរបស់នាងនៅក្នុងភូមិរបស់នាងនៅថ្ងៃដែលនាងបានចូលមកដល់ក្នុងសាលារៀនគឺលោកថូម៉ាស់គាត់បានប្រាប់ដល់ប្រពន្ធរបស់គាត់អំពីរឿងរបស់អេលិន ហើយប្រពន្ធរបស់លោកថូម៉ាស់គាត់ពិតជាសប្បាយចិត្តខ្លាំងមែនទែនហើយគាត់ក៏បាននាំអេលិនទៅកាន់បន្ទប់ស្នាក់នៅរបស់នាងបន្ទប់ស្នាក់នៅគឺមានសភាពស្រស់ស្អាតខ្លាំងមែនទែនបន្ទប់មួយនោះគឺមានពោពេញទៅដោយពណ៌សហើយគ្រែគេងរបស់អេលិនក៏មានពណ៌សរបស់ប្រើប្រាស់នៅក្នុងបន្ទប់ដូចជាតុទូហើយនឹងសម្ភារៈផ្សេងៗដែលខាងសាលាបានផ្ដល់ឲ្យពោពេញទៅដោយពណ៌សហើយអេលិននាងមានអារម្មណ៍ថាភ្ញាក់ផ្អើលពីព្រោះថានាងមិនដែលឃើញបន្ទប់បែបនេះពីមុនមកទេនាងបានមានអារម្មណ៍ថាវាពិតជាខុសប្លែកអំពីផ្ទះរបស់នាងនៅក្នុងភូមិខាងមានទែននាងក៏បានរត់ទៅសួរលោកថូម៉ាស់អំពីរឿងបន្ទប់លោកថូម៉ាស់បានប្រាប់នាងថាគឺសាលាតម្រូវឲ្យសិស្សានុសិស្សទាំងអស់ប្រើបន្ទប់ដែលមានពណ៌សជាពិសេសគឺយុវជនដែលចូលរៀនថ្នាក់ព្រះគម្ពីរដំបូងដូចជាអេលិនអញ្ចឹងអេលិននាងមានអារម្មណ៍ថារំភើបខ្លាំងមែនទែននៅពេលដែលលោកថូម៉ាស់បានប្រាប់ថាគេរៀបបន្ទប់ពិសេសសម្រាប់ដល់យុវជនដែលរៀនថ្នាក់ព្រះគម្ពីរដំបូងអេលិននាងបានជួបជាមួយនឹងក្មេងស្រីម្នាក់ដែលបានចុះមកពីភូមិជាមួយនឹងនាងប៉ុន្តែនាងនិងក្មេងស្រីម្នាក់នោះមិនដែលត្រូវគ្នានោះទេក្មេងស្រីម្នាក់នោះមានឈ្មោះថាបេឡាបេឡាគឺជាក្មេងម្នាក់ដែលមានអត្តចរិតមិនសូវល្អប៉ុន្មាននោះទេនាងគឺជាមនុស្សដែលចូលចិត្តរោរឿងអ្នកដតីធ្វើបាបអ្នកដតីនិយាយបំបាក់ទឹកចិត្តដល់អ្នកដតីប៉ុន្តែនាងបានសម្រេចចិត្តមកទីនេះដោយសារតែនាងគិតថានាងមិនចង់នៅជាមួយនឹងឪពុកម្ដាយរបស់នាងទៀតនោះទេគាត់គឺពូកែរអ៊ូហើយនឹងស្ដីបន្ទោសឲ្យនាងនាងមិនចង់នៅជាមួយនឹងគាត់នោះទេហើយនាងក៏សង្ឃឹមថានាងនឹងមិនជួបអ្នកភូមិរបស់នាងនៅក្នុងសាលារៀនមួយនេះផងដែរប៉ុន្តែការរំពឹងទុករបស់បេឡាបានខុសទាំងស្រុងពីព្រោះថាអេលិនក៏បានមកដូចគ្នាហើយបេឡានិងអេលិនគឺបានស្នាក់នៅបន្ទប់ទល់មុខគ្នានៅពេលដែលថ្ងៃចូលរៀនដំបូងអេលិននិងបេឡាគឺត្រូវរៀនថ្នាក់ដំបូងជាមួយនឹងគ្នាពួកគេទាំងពីរនាក់បានអង្គុយតុជិតគ្នាហើយបេឡាតែងតែរោរឿងដល់អេលិនជានិច្ចហើយបាននិយាយអំពីរឿងមិនល្អរបស់អេលិនកាលពីនៅក្នុងភូមិថានាងគឺជាមនុស្សស្រីម្នាក់ដែលមិនសូវនិយាយជាមួយនឹងអ្នកណាហើយជាមនុស្សដែលក្រអឺតក្រទមហើយបាននិយាយអាក្រក់អាក្រក់ជាច្រើនអំពីអេលិនបេឡានាងបាននិយាយរឿងទាំងអស់នេះប្រាប់ទៅកាន់មិត្តរួមថ្នាក់ពេលនោះអេលិនក៏បានដាច់ចិត្តថានិយាយប្រាប់ដល់បេឡាថាបេឡាឯងមិនគួរនិយាយរឿងទាំងអស់នេះនៅក្នុងថ្នាក់ព្រះគម្ពីរនោះទេព្រះទ្រង់បានសព្ទហឫទ័យឲ្យឯងនិយាយរឿងទាំងអស់នេះនៅក្នុងថ្នាក់របស់ទ្រង់នោះទេទ្រង់ចង់ឲ្យយើងនិយាយអំពីព្រះនាមរបស់ទ្រង់ទ្រង់ចង់ឲ្យយើងនិយាយអំពីអ្វីដែលល្អមិនមែនអ្វីដែលអាក្រក់ដូចជាឯងកំពុងតែនិយាយនោះទេបេឡាឯងគួរតែបញ្ឈប់ទង្វើទាំងអស់នេះពេលនោះបេឡានាងបានខឹងនឹងអេលិនជាខ្លាំងពីព្រោះថាអេលិនមិនដែលនិយាយខ្លាំងៗនឹងនាងបែបនេះនោះទេពេលនោះបេឡានាងបានចោទប្រកាន់ខ្លាំងៗទៅកាន់អេលិនថាអេលិនធ្វើបាបខ្លួនហើយព្យាយាមរករឿងអេលិនរហូតមិនឲ្យអេលិនមានក្តីសោកនោះទេហើយបេឡាបានដឹងថាអេលិនគឺជាមនុស្សដែលមិនចូលចិត្តឲ្យអ្នកណាទៅរញ៉េរញ៉ៃជាមួយនឹងសម្ភារៈផ្ទាល់ខ្លួនដូចជាសិភៅឬក៏ព្រះកម្ពីបិទជាដើមពេលនោះបេឡានាងបានទៅយកប៊ិចរបស់អេលិនដើម្បីគប់ចេញទៅខាងក្រៅថ្នាក់អេលិននាងក៏មិនបាននិយាយអីដែរគឺនាងបានព្យាយាមខំមុតសង្កត់ចិត្តជាខ្លាំងនាងមិនចង់មានរឿងដូចជានៅក្នុងភូមិនោះទេគឺរឿងដែលនាងមិនអាចបំភ្លេចបានជារឿងដែលពិបាកបំភ្លេចដែលបេឡានាងបានធ្វើមកលើអេលិនហើយអេលិននាងព្យាយាមអធិដ្ឋានទ្រព្រះជាម្ចាស់សូមឲ្យទ្រង់ជួយដល់ចិត្តគំនិតរបស់នាងឲ្យមានចិត្តរឹងមាំឲ្យមានភាពអត់ធ្មត់បន្តទៅទៀតហើយអេលិននាងពិតជាមានអារម្មណ៍ថាពិបាកទ្រាំខ្លាំងមែនទែននាងបានរត់ទៅក្នុងបន្ទប់វិញបន្ទាប់ពីរៀនចប់ម៉ោងព្រះគម្ពីរហើយនាងក៏បានប្រាប់ទៅដល់លោកគ្រូភ្លេងថានាងសូមជួយកន្លះថ្ងៃនាងមិនបានទៅរៀននោះទេពីព្រោះថានាងពិតជាមានអារម្មណ៍ថាស្មុគស្មាញខ្លាំងមែនទែនពេលនោះលោកគ្រូភ្លេងគាត់ក៏មានអារម្មណ៍ថាចម្លែកព្រោះថាអេលិនគឺមិនមែនជាមនុស្សដែលបោះបង់អ្វីងាយងាយនោះទេពេលនោះលោកគ្រូភ្លេងគាត់ក៏បានទៅនិយាយជាមួយនឹងលោកថូម៉ាស់ដែលជានាយកសាលាលោកនាយកសាលាគាត់ក៏បាននិយាយទៅកាន់លោកគ្រូភ្លេងថាមិនអីទេអេលិននាងនឹងបានប្រសើរឡើងវិញនៅពេលដែលនាងបានអធិដ្ឋានទ្រង់ព្រះជាម្ចាស់អស់រយៈពេលប្រហែលជា3ខែដែលអេលិននាងបានទៅរៀនក្នុងថ្នាក់ព្រះគម្ពីរហើយនាងបានព្យាយាមសម្របខ្លួនទៅជាមួយនឹងមនុស្សនៅជុំវិញខ្លួនរបស់នាងហើយអេលិននាងក៏បានព្យាយាមសម្របខ្លួនក្នុងការរស់នៅនិងការញ៉ាំអាហារផងដែរពីព្រោះថាអាហារនៅក្នុងសាលាគឺនាងមិនដែលញ៉ាំនោះទេវាពិបាកខ្លាំងមែនទែនសម្រាប់នាងហើយនៅពេលដែលដល់ម៉ោងសម្រាកនាងតែងតែអធិដ្ឋានទ្រង់ព្រះជាម្ចាស់ហើយនឹងទូលប្រាប់ដល់ព្រះអង្គអំពីរឿងនៅក្នុងចិត្តរបស់នាងនាងពិតជាមានអារម្មណ៍ថានឹកឪពុកម្ដាយរបស់នាងខ្លាំងមែនទែនហើយនាងតែងតែគេងនៅលើគ្រែរបស់នាងហើយនឹងសម្លឹងទៅមើលជុំវិញបន្ទប់របស់នាងដែលពោពេញទៅដោយពណ៌សហើយនាងបានគិតថាបន្ទប់មួយនេះគឺពិសេសខ្លាំងមែនទែនហើយក៏ដូចជាសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះអញ្ចឹងស សេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះតែងតែមានមកកាន់ Ellen គឺដូចជាក្នុងបន្ទប់នេះអញ្ចឹងពីព្រោះថាសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះគឺជាសេចក្តីស្រឡាញ់ដែលស្មោះត្រង់មិនមានពុតត្បុតនិងលាក់លៀមឬក៏មិនមានការធ្វើឲ្យ Ellen ឈឺចាប់នោះទេនៅថ្ងៃបន្ទាប់នៅពេលដែល Ellen បានឡើងធ្វើទីបន្ទាល់នៅក្នុងថ្នាក់រៀនព្រះគម្ពីរ Ellen នឹងបាននិយាយអំពីប្រវត្តិគ្រួសាររបស់នាងនៅពេលដែលបានជួបលោក Thomas ដំបូងនាងបាននិយាយដោយទឹកភ្នែកថាក្រុមគ្រួសាររបស់នាងពេលនោះគឺកំពុងតែឆ្លងជំងឺមួយគឺជាជំងឺគ្រុនចាញ់ហើយឪពុករបស់នាងគឺកំពុងតែឈឺខ្លាំងមែនទែននាងក៏បាននិយាយទៅកាន់លោកថូម៉ាស់សូមឲ្យលោកថូម៉ាស់ជួយពេលនោះលោកថូម៉ាស់ក៏បានយកថ្នាំមួយគ្រាប់ប្រហែលជាថ្នាំនឹងអាចបញ្ចុះកម្ដៅឬក៏អាចជួយឲ្យឪពុករបស់នាងបានធូរស្រាលនៅពេលដែលឪពុករបស់នាងអាចងើបអង្គុយនិងអាចបរិភោគអាហារដោយខ្លួនឯងបានដោយមិនចាំបាច់ឃ្លុំភួយដោយការញាក់ញ័រទៀតនោះទេ Ellen នាងពិតជាសប្បាយចិត្តខ្លាំងមែនទែននាងក៏បានសន្យាទៅកាន់ខ្លួនឯងថានាងនឹងដើរតាមព្រះរហូតហើយនៅពេលដែលលោក Thomas គាត់បាននិយាយអំពីសាលារៀនរបស់គាត់ថាមានការបង្រៀនព្រះគម្ពីរអញ្ចឹង Ellen នាងសុំលោក Thomas ដើម្បីមករៀន Ellen នាងចង់ស្វែងយល់បន្ថែមអំពីព្រះជាម្ចាស់នាងពិតជាចង់យល់ថាហេតុអីបានព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់អស្ចារ្យម្ល៉េះហេតុអីបានគេហៅទ្រង់ថាជាព្រះនៃស្ថានសួគ៌ Ellen នាងបានបញ្ចប់ការធ្វើទីបន្ទាល់របស់នាងពេលនោះបេឡានាងក៏បាននិយាយខ្លាំងៗនៅក្នុងថ្នាក់ថាកុំជឿនាងអីនាងគ្រាន់តែនិយាយកុហកតែប៉ុណ្ណោះមានពាក្យណាមួយដែលជាការពិតចេញពីមាត់របស់អេលែនស្រីគម្រក់ម្នាក់នេះនោះទេនាងគឺគួរឲ្យខ្លាចយើងទាំងអស់គ្នាមិនគួរណាទៅនៅជិតនឹងស្ដាប់ពីអ្វីដែលនាងបាននិយាយនោះទេពេលនោះអេលែននាងបានត្រឹមតែទម្លាក់ទឹកមុខចោះពីព្រោះថាបេឡាតែងតែរោរឿងនឹងធ្វើបាបនាងរហូតតែងតែនិយាយបំបាក់ទឹកចិត្តដល់នាងជានិច្ចលោកថូម៉ាស់ក៏បានដើរកាត់មុខថ្នាក់ហើយគាត់ក៏បានឮពីពាក្យសម្ដីទាំងអស់ដែលបេឡានាងបាននិយាយពេលនោះលោកថូម៉ាស់គាត់ក៏បានចូលមកក្នុងថ្នាក់ហើយគាត់បាននិយាយអារ៉ុនសួស្ដីទៅកាន់សិស្សានុសិស្សទាំងអស់ដោយស្នាមញញឹមរបស់គាត់គាត់បានដើរទៅក្បែរអេលិនហើយបាននិយាយទៅកាន់នាងថាព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់បានជ្រើសរើសអេលិនដើម្បីធ្វើជាអ្នកផ្សព្វផ្សាយនិងធ្វើជាសាវករបស់ទ្រង់ហើយអេលិនអើយចូលនាងក្លាហានឡើងគុំមានអារម្មណ៍ថាស្រយុតចិត្តឬក៏បាក់ទឹកចិត្តឡើយពីព្រោះព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់នឹងគង់នៅជិតនាងជារៀងរហូតរហូតដល់ថ្ងៃចុងបំផុតដែលទ្រង់នឹងត្រូវយាងមកវិញពេលនោះគាត់ក៏បាននិយាយទៅកាន់បេឡាដូចគ្នាគាត់បាននិយាយទៅកាន់បេឡាថាបេឡាអើយហេតុអីក៏អ្នកនៅតែមិនបោះបង់អត្តចរិតដ៏អាក្រក់មួយនេះរបស់អ្នកអ្នកគួរតែបោះបង់វាចោលហើយអ្នកធ្វើតាមអេលិនចោះពីព្រោះថាអេលិននាងគឺជាក្មេងស្រីម្នាក់ដែលស្មោះត្រង់ជាមួយនឹងព្រះជាម្ចាស់ហើយស្រឡាញ់ព្រះជាម្ចាស់អំពីចិត្តចូលមើលគំរូរបស់នាងនៅក្នុងថ្ងៃនេះនាងបាននិយាយរឿងពិតការពិតទាំងអស់ដែលនាងនិយាយគឺមិនមានពាក្យណាដែលកុហកនោះទេគឺនាងបាននិយាយជាការពិតគឺឪពុករបស់នាងបានឈឺពិតមែនហើយខ្ញុំបានជួយសង្គ្រោះឪពុករបស់នាងអេលិនក៏បានសន្យាជាមួយនឹងព្រះជាម្ចាស់នៅចំពោះមុខរបស់ខ្ញុំដូចគ្នាថានាងនឹងធ្វើជាអ្នកបម្រើរបស់ព្រះធ្វើជាអ្នកផ្សព្វផ្សាយដំណឹងល្អដល់ពិភពលោកទាំងមូលអំពីព្រះជាម្ចាស់អំពីព្រះនៃស្ថានសួគ៌អំពីព្រះនៃសេចក្តីស្រឡាញ់ពេលនោះបេឡានាងបានត្រឹមតែអន់មុខចុះហើយនឹងមានអារម្មណ៍ថាខុសជាខ្លាំងបេឡានាងក៏បាននិយាយទៅកាន់អេលិនថាអេលិនឲ្យខ្ញុំសុំទោសខ្ញុំដឹងថាការកន្លងមកខ្ញុំពិតជាខុសមែនប៉ុន្តែខ្ញុំក៏មានអារម្មណ៍ថាខុសដូចគ្នាបន្ទាប់ពីខ្ញុំបាននិយាយពាក្យសម្ដីទាំងអស់នោះទៅកាន់ឯងរហូតមកខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាដូចជាមានអ្វីមួយនៅក្នុងចិត្តរបស់ខ្ញុំបានហាមគាត់ខ្ញុំមិនអោយនិយាយពាក្យសុំទោសទៅកាន់ឯងថ្ងៃនេះខ្ញុំបានសម្រេចចិត្តច្បាស់ហើយខ្ញុំនឹងជំនះអ្វីមួយនៅក្នុងចិត្តរបស់ខ្ញុំដែរបានខ្វាត់ខ្ញុំមិនអោយនិយាយពាក្យល្អនិងពាក្យសុំទោសទៅកាន់ឯងឥឡូវនេះខ្ញុំសុំទោសឯងសូមឯងជួយអត់ទោសឲ្យខ្ញុំផងពេលនោះអេលិននាងក៏បានញញឹមហើយនាងក៏បាននិយាយទាំងរីករាយនិងមានអំណរថាបេឡាអើយមិនអីទេត្បិតឯងគឺជាមិត្តភក្តិរបស់ខ្ញុំយើងទាំងពីរនាក់គឺជាអ្នកភូមិនៅជាមួយគ្នាខ្ញុំមិនដែលប្រកាន់តោឯងនោះទេហើយខ្ញុំតែងតែអធិដ្ឋានសម្រាប់ឯងជារៀងរាល់ថ្ងៃពេលនោះបេឡានាងក៏បានរត់មកអោបអេលិនមួយទំហឹងដោយយំខ្សឹបខ្សួលជាខ្លាំងនៅចិត្តករបស់អេលិនអេលិននាងក៏បានលួងលោមដល់បេឡាបេឡានាងក៏បានដឹងកំហុសរបស់នាងហើយព្យាយាមកែប្រែកំហុសរបស់នាងហើយអស់រយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំអេលិននិងបេឡាគឺជាដៃគូសហការមួយដែលល្អគឺជាអ្នកដែលផ្សព្វផ្សាយដំណឹងល្អទៅកាន់អ្នកដទៃអំពីព្រះជាម្ចាស់ហើយអ្នកទាំងពីរក៏បាននិយាយអំពីទីបន្ទាល់របស់ខ្លួនប្រាប់ទៅដល់មនុស្សរៀងៗខ្លួនថាពួកគេទាំងពីរនាក់គឺជាសត្រូវនឹងគ្នាពីមុនប៉ុន្តែដោយសារតែសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះជាម្ចាស់បានជាអេលិនហើយនិងបេឡាក្លាយទៅជាដ ដៃគូសហការធ្វើការស្ម័គ្រចិត្តដោយមិនចាំបាច់មានប្រាក់ខែក៏ពួកគេនៅតែសប្បាយរីករាយពីព្រោះថាព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់បានផ្គត់ផ្គង់ដល់ពួកគេហើយរឿងរបស់នាងខ្ញុំថ្ងៃនេះផងដែរក៏ត្រូវបានបញ្ចប់ហើយសេចក្តីរឿងមួយនេះផងដែរក៏ចង់អប់រំយើងថាការអត់អរនរគ្នាគឺជារឿងមួយដែលល្អព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់តែងតែបង្រៀនយើងនៅក្នុងព្រះគម្ពីរហើយនឹងបានប្រាប់យើងតាមពួកសាវករបស់ទ្រង់ជាអ្នកផ្សព្វផ្សាយដំណឹងល្អអំពីទ្រង់ប្រាប់ថាការអត់អរតោឲ្យគ្នានិងការលើកលែងតោឲ្យគ្នាគឺជារឿងមួយដែលគ្រីស្ទានត្រូវតែធ្វើទោះបីជារឿងនោះធំប្រពន្ធណាក៏ដោយក៏យើងត្រូវតែមានចិត្តសប្បុរសដល់គ្នាទៅវិញទៅមកគឺដូចជាព្រះជាម្ចាស់អញ្ចឹងគឺទ្រង់មានចិត្តសប្បុរសសេចក្តីមេត្តាអាណិតអាសូរដល់យើងទាំងអស់គ្នាហើយទ្រង់តែងតែអត់តោឲ្យយើងនៅពេលដែលយើងនិយាយពាក្យថាសូមទោសនិងសូមលន់ទូទោសទៅកាន់ព្រះអង្គនៅពេលដែលយើងអធិដ្ឋានមិនថាកំហុសរបស់យើងតូចឬធំនោះទេព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់តែងតែនៅក្បែរយើងនិងអត់ទោសដល់យើងជានិច្ចហើយនៅក្នុងសាច់រឿងមួយនេះផងដែរក៏មានចំណងជើងថាបន្ទប់ពណ៌សជាចុងក្រោយនាងខ្ញុំសូមអរគុណសូមព្រះប្រទានពរ
2: Good morning everyone
3: អរុនសួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នា
2: Yeah, my name is Andrew, and I'm from Toronto, Canada. And you know who will deliver this message in your language.
3: Look, look, shmo, look, look, Pastor Andrew, got my PT from Toronto, but they Canada. Look, look, look, look, look, look, look, look, look, look, look, look, look, look, look, look, look, look, look, look, look, look, look, look, look, look, look, look, look, look, look, look,
2: look, look, look, look, look, look, look, look, look, look, look, look, look, look, look, look,by Mr. Tim to be here with you
3: ក៏សប្បាយចិត្តរីករាយមែនទែនដែលបានមកទីនេះហើយក៏អរគុណ Teacher Tim ដែលគាត់បានអញ្ជើញគ្រូគាត់បានមកធ្វើនៅការបកស្រាយនៅថ្ងៃនេះ
2: So wherever we go I'm a missionary so wherever I go
3: មិនថាទៅទីណាក៏ដោយក្នុងនាមគាត់ជា missionary
2: we always have a week of prayer
3: យើងតែងតែមាននៅសប្តាហ៍មួយគឺជាសប្តាហ៍សម្រាប់ការអធិដ្ឋាន
2: with our own students
3: ជាមួយនឹងសិក្សានិស្សិតរបស់គាត
2: ់ and also wherever I go
3: ហើយកន្លែងណាដែលគាត់ទៅក៏ដោយ
2: we always have a day it's always a Sunday a day for the children
3: ហើយយើងមានថ្ងៃមួយគឺថ្ងៃអាទិត្យសម្រាប់ពុកម៉ាមិនក្មេងៗ
2: And we always call that day feeding the children.
3: ហើយថ្ងៃនោះគឺជាថ្ងៃដែលយើងហៅថា feeding the children មានន័យថាផ្គត់ផ្គង់សម្រាប់ក្មេង
2: ៗ So if there are 10 or that's so low there are 50 Adventist children if there are 550
3: បើសិនជាមានក្មេងៗ Adventist ចំនួន50នាក
2: ់ So we ask the local church or churches
3: យើងតែងតែក៏ហៅជាមួយនឹងព្រះវិហារឬព្រះវិហារនៅក្នុងតំបន់ក៏ព្រះវិហារផ្សេងៗទៀត
2: to bring at least 5 from children from the community
3: ហើយគាត់នឹងហៅក្មេងៗមកពីភូមិផ្សេងៗទៀតមកជុំ5នាក់អញ្ចឹងទៅ
2: so from the 50 Adventist children
3: មកពីក្មេងៗចំនួន50នាក់ហ្នឹង
2: we end up like 500
3: ហើយសរុបបូករួមតែយើងហៅមកពីព្រះវិហារផ្សេងៗទៀតហ្មងប្រហែលជា500អ្នកជាង
2: So you can tell that the whole day it's a whole day event
3: ហើយវាគឺជាព្រឹត្តិការណ៍មួយដែលកម្មវិធីដែលយើងធ្វើពេញមួយថ្ងៃ
2: just for the children
3: សម្រាប់តែក្មេងៗប៉ុណ្ណោះ
2: In the Philippines where we came the last country we did this
3: ព្រឹត្តិការណ៍ដែលគាត់ធ្វើសម្រាប់ក្មេងៗហ្នឹងកាលលើកមុនគឺធ្វើនៅហ្វីលីពីនហ្នឹង
2: We were sponsored by Magnolia and Johnson's and Johnson's
3: គាត់ធ្វើបានឧបត្ថម្ភដោយ What is the name again?
2: Johnson's and Johnson's
3: ឧបត្ថម្ភដោយ Johnson and Johnson លោកគ្រូអដឹងអីគេទេបាទ
2: Yeah so we had fed almost 500 children and we have lunch during noon
3: ក្នុងកម្មវិធីហ្នឹងគាត់មានកម្មវិធីផ្សេងផ្សេង activity ច្រើនហើយនឹងមានការផ្ដល់ជាចំណេះហាដល់ក្មេងៗចំនួន500អ្នកហ្នឹងគឺពេញមួយថ្ងៃហ្នឹងតែម្ដងគឺសប្បាយសប្បាយកម្មវិធីហ្នឹង
2: And we had VBS in the afternoon
3: ហើយក៏មាន vacation Bible school នៅពេលល្ងាចបាទ
2: In the afternoon and then at around 5 o'clock we have dinner for the children before we let them go home
3: ក្នុងប្រហែលម៉ោងបន្តពីចប់កម្មវិធីហ្នឹងខ្ទង់ម៉ោង5គាត់មានអាហារពេលល្ងាចជាមួយក្មេងៗហើយបន្តមកទៀតក្មេងៗក៏ធ្វើដំណើរទៅតាមគេហដ្ឋានរៀងខ្លួន
2: But today I'm here
3: ថ្ងៃនេះគាត់មកទីនេះ
2: to handle the week of prayer for this school
3: គាត់នឹងមកមានតួនាទីជាអ្នកបកស្រាយនៅ week of prayer នៅក្នុងសាលារបស់យើង
2: So there will be highlights of this activity of or today
3: យើងនឹងមានការសង្ខេបត្រួសត្រាសទាក់ទងទៅនឹង activity ដែលនឹងកើតឡើងនៅក្នុងសាលារបស់យើង
2: So if you are a bigger child or maybe above 12 you can take notes
3: បើសិនជាអ្នកនាងមានអាយុពី12ឆ្នាំឡើងឬក៏ adult ហើយអាច take note ឬក៏កត់ទុកនៅអ្វីដែលគាត់និយាយក្នុងថ្ងៃនេះបាទ
2: Okay we'll start
3: យើងនឹងចាប់ផ្ដើមនៅពេលនេះបាទ
2: So I need you to respond to me
3: ក៏ចង់ឲ្យអ្នកនាងជួយឆ្លើយនៅសំណួររបស់គាត
2: ់ How many of you have friends
3: តើមនុស្សប្រមាណអ្នកមានមិត្តភក្តិបាទ
2: Raise your hand
3: សូមមេត្តាលើកដៃឡើង
2: How many of you have friends raise your hand
3: ណាមានមិត្តភក្តិលើកដៃបាទ
2: See and you notice that we need to communicate to our friends
3: យើងអាចក៏សម្គាល់បានថាយើងត្រូវតែមានទំនាក់ទំនងការនិយាយគ្នាជាមួយមិត្តភ័ក្តិរបស់យើងបាទ
2: So if we do not communicate to our friends
3: បើសិនជាយើងអត់មានធ្វើការទំនាក់ទំនងជាមួយមិត្តភ័ក្តិរបស់យើងទេ
2: we end up disconnecting the friendship
3: ចឹងមានន័យថាមិត្តភាពរបស់យើងនឹងចាប់ផ្ដើមបាត់បង់ម្ដងបន្តិចម្ដងបន្តិច
2: Our very best friend
3: មិត្តភ័ក្តិដ៏ជិតស្និទ្ធបំផុតរបស់យើង
2: is God
3: គឺព្រះ
2: The God
3: គឺជាព្រះដែល
2: that created us
3: ដែលបង្កើតរូបយើងទាំងអស់គ្នា
2: The God
3: ជាព្រះ
2: supplied everything what we need in life
3: ជាព្រះដែលផ្គត់ផ្គង់រាល់អ្វីដែលយើងត្រូវការនៅក្នុងជីវិតរបស់យើង
2: like our parents
3: ដូចជាក្រុមគ្រួសាររបស់យើង
2: like our school
3: ដូចជាសាលារបស់យើង
2: like our children like our teachers
3: លោកគ្រូអ្នកគ្រូ
2: like our snacks
3: ដូចជាចំណីអាហារផ្សេងផ្សេង
2: and like what we are doing today
3: ហើយនឹងអ្វីដែលកំពុងតែកើតឡើងនៅថ្ងៃនេះផងដែរ
2: yes
3: yes
4: yes
2: very good yeah so that's number 2 number 3 if we do not connect to our friends
3: បើសិនជាយើងអត់មានទំនាក់ទំនងល្អជាមួយមិត្តភ័ក្តិរបស់យើងទេ
2: we end up losing them
3: យើងនឹងបាត់បង់មិត្តភ័ក្តិរបស់យើងជាមិនខាន
2: so through prayers
3: តាមរយៈការអធិដ្ឋាន
2: we are able to communicate to our God
3: យើងអាចធ្វើការតាក់ទងប្រសើរតាក់ទងជាមួយនឹងព្រះរបស់យើង
2: and in this communication with God
3: នៅក្នុងការសន្ទនាមួយនេះផងដែរ
2: we can tell him what we need
3: យើងអាចប្រាប់ទៅព្រះនៅអ្វីដែលជាតម្រូវការរបស់យើង
2: we can also tell to God our hardship of the day
3: យើងអាចប្រាប់ត្រង់រាល់ការលំបាកសេចក្តីលំបាកដែលកើតឡើងចំពោះយើងនៅក្នុងថ្ងៃ
2: and we can also tell God
3: យើងអាចប្រាប់ព្រះផង
2: ដែរ or ask question
3: ឬក៏យើងអាចសួរសំណួរទៅកាន់ព្រះ
2: or hear his whispers to us
3: ហើយយើងក៏អាចស្ដាប់នៅចម្លើយរបស់ទ្រង់ដែលទ្រង់បានខ្សឹបដាក់នឹងត្រចៀកយើងផងដែរ
2: so is exactly the same as what we have a friend
3: កិច្ចការទាំងអស់ហ្នឹងពីប្រៀបដូចជាការដែលយើងនឹងមិត្តភ័ក្តិរបស់យើងតែងតែធ្វើជាមួយគ្នាផងដែរ
2: when I were who raise your hand who is here age 8 years old
3: លោកដែរទាំងអស់គ្នាអ្នកដែលមានអាយុ8ឆ្នាំ
2: 8 years old
3: 8ឆ្នាំ8ឆ្នាំលោកដែរមួយមកអ្នកអាយុ8ឆ្នាំ
2: No there's no 8 years old here
4: I believe that
2: they are there okay. When I was 8 years old I have best friend I have a lot of best friends
3: នៅពេលដែលគាត់អាយុ8ឆ្នាំគឺគាត់មានមិត្តភក្តិជិតស្និទ្ធច្រើនខ្លាំងមែនតើ
2: up to now I have so many best friends
3: រហូតដល់ឥឡូវហ្នឹងគាត់ក៏នៅតែមានមិត្តភក្តិជិតស្និទ្ធយ៉ាងច្រើនដដែល
2: even though I'm here in Cambodia at the moment
3: ទោះបីជាគាត់នៅកម្ពុជាកម្ពុជាយើងឥឡូវក៏ដោយ
2: I communicate with them through internet
3: តែគាត់នៅតែអាចតាក់ទងទៅមិត្តភក្តិរបស់គាត់តាមរយៈអ៊ីនធឺណិតបានដូចគ្នា
2: now that I'm here in Cambodia
3: ឥឡូវគាត់ក៏បាននៅប្រទេសកម្ពុជាយើងហ្នឹង
2: I created so many friends
3: គាត់បង្កើតមិត្តភ័ក្តិគាត់ make friends ច្រើនខ្លាំងមែនតើ
2: And I know very well
3: ហើយគាត់ដឹងច្បាស់ថា
2: that at the end of this day
3: គ គាត់ថានៅពេលដែលកម្មវិធីនេះចប់ទៅ
2: I'll be adding more friends
3: គាត់នឹងមានមិត្តភ័ក្តិបន្ថែមទៀត
2: and they come from this school
3: ហើយមិត្តភ័ក្តិហ្នឹងគឺចេញពីសាលារបស់យើងហ្នឹងឯង
2: So the Holy Scripture says
3: ព្រះគម្ពីរបានចែងថា
2: that we pray to God
3: យើងអធិដ្ឋានទៅព្រះ
2: because we need guidance
3: ពីព្រោះយើងត្រូវការសេចក្តីនាំផ្លូវរបស់យើង
2: especially for us students
3: ជាពិសេសគឺសម្រាប់សិស្សានុសិស្សបាទ
2: Don't forget
3: យើងអរគុណកុំភ្លេចថា
2: that
3: ថា
2: we need to allow the holy spirit to dwell in our hearts
3: យើងត្រូវតែបើកទ្វារឲ្យព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធបានមកគង់ស្ថិតនៅក្នុងបេះដូងរបស់យើង
2: we need to make our hearts the dwelling place of the holy spirit
3: អញ្ចឹងយើងត្រូវតែសម្អាតបេះដូងឬក៏ចិត្តរបស់យើងនឹងឲ្យជ្រះស្អាតដើម្បីជាកន្លែងសម្រាប់ព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធមកគង់សន្ធិដ្
2: ឋ So if we have the holy spirit in our heart you take note of this there will be six things that would happen to our lives six
3: បើសិនជាក្នុងបេះដូងរបស់យើងឬក្នុងចិត្តរបស់យើងមានព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធគង់នៅជាមួយនឹងមានរឿង6កើតឡើងនៅក្នុងខ្លួនរបស់យើងឬកើតឡើងសម្រាប់ជីវិតរបស់យើងអញ្ចឹងសូមមេត្តាកត់ទុកតើអា6ចំណុចនឹងមានអីគេខ្លះ
2: And you can start writing notes.
3: យើងអាចចាប់ផ្ដើមសរសេរបាន.
2: Number 1.
3: ទី1គឺ
2: The Holy Spirit
3: ព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធ
2: will guide us.
3: នឹងនាំផ្លូវយើង.
2: Number 1 is guide.
3: ទី1គឺដឹកនាំផ្លូវយើង.
2: Number 2 The Holy Spirit will direct us.
3: ទី2គឺព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធនឹងចង្អុលបង្ហាញផ្លូវយើង.
2: Number 3lead us
3: ទី3គឺនឹងដឹកនាំយើងទៅតែម្ដង
2: and number 4 the holy spirit will protect us
3: ទី4ព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធនឹងការពារនិងគុំក្រងយើង
2: and number 5 the holy spirit will provide
3: ទី5ព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធនឹងផ្គត់ផ្គង់មកកាន់ជីវិតរបស់យើង
2: and the last one the holy spirit will equip
3: ចឹងទី6ត្រង់នឹងតែងតែផ្គត់ផ្គង់យើងរាល់អ្វីដែលយើងត្រូវការបាទ
2: Before the Holy Spirit can do all the six things that I will review we need to communicate with God number 1 number 2 we need to allow the Holy Spirit to live in our hearts
3: មុននឹងព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធអាចមកធ្វើការទាំង6របស់ដែលគ្រូគាត់បាននិយាយមិញទី1គឺយើងត្រូវតែធ្វើការតំណាក់តំណងយ៉ាងល្អជាមួយនឹងព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធហើយទី2តើតើយើងអនុញ្ញាតដល់ព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធមកគង់សន្ធិដ្ឋនៅក្នុងខ្លួនរបស់យើងបើមិនជាយើងមិនអនុញ្ញាតដល់ព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធមកគង់សន្ធិដ្ឋនៅក្នុងខ្លួនរបស់យើងទេការទាំង6ដែលលោកគ្រូបាននិយាយវានឹងមិនកើតឡើងនោះទេ
2: So if we have the two then we will be able to the Holy Spirit or God will be able to do the six that I have to review with you
3: បើសិនជាយើងអាចធ្វើអាការទាំងពីររបស់លោកគ្រូបាននិយាយមិញនឹងបានអញ្ចឹងព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធនឹងធ្វើការទាំង6ដែលបានលើកឡើងមកនេះមិញដូចគ្នា
2: So number 1 again the Holy Spirit will guide
3: ទី1ព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធនឹងដឹកនាំយើង
2: So the guide meaning he will guide you see when I arrived I saw you guys coming from that building to come here So that's guide. The Holy Spirit guided you to be here.
3: ទី1គឺការនាំផ្លូវជាងដូចពួកយើងមកនេះមិញអញ្ចឹងយើងបានត្រូវបានព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធនាំផ្លូវដឹកនាំយើងមករកមកចូលនៅទីនេះដូចគ្នា
2: The Holy number 2 the Holy Spirit will direct.
3: ទី2គឺព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធនឹងតម្រង់ផ្លូវនិងប្រាប់ពីទិសដៅដល់ត្រឹមត្រូវសម្រាប់យើង
2: See for the big ones you can understand this. So you were able to go to which room because that's where your class is.
3: អញ្ចឹងមេថាដល់សម្រាប់អ្នកក្មេងធំធំគាត់ដឹងហើយព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធនាំគាត់ទៅរកផ្លូវរកទីកន្លែងមួយដែលត្រឹមត្រូវអញ្ចឹងយើងនឹងអត់វង្វេងទេយើងស្គាល់ថ្នាក់យើងឯតែណា
2: Okay. So what's number 1 again?
3: ទី1គឺអីគេទី1?
2: Guide. Number 2?
3: Right.
2: Oh, very good. Very good. And the third is the Holy Spirit or God will lead you.
3: ទី3គឺព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធនឹងដឹកនាំយើងទៅតែម្ដង
2: Yeah so he will lead you that so you'll be away from danger for example the holy spirit who is now directing you guiding you
3: ចឹងព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធនឹងដឹកនាំផ្លូវយើងហើយនឹងនាំផ្លូវយើងទៅរកផ្លូវដែលត្រឹមត្រូវ
2: and will lead you not to cross the street.
3: នឹងដឹកនាំយើងកុំឲ្យយើងទៅឆ្លងផ្លូវ.
2: The Holy Spirit will lead you to look to the right and to the left before crossing the street.
3: ព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធនឹងដឹកនាំយើងឲ្យទៅកន្លែងមើលឆ្វេងនិងកន្លែងមើលស្ដាំមុននឹងយើងឆ្លងផ្លូវ.
2: Very good. So what's number 1 again?
3: Guide.
2: Number 2,
3: direct.
2: Number 3,
3: lead.
2: Number 4, the Holy Spirit will protect.
3: ទី4គឺព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធនឹងការពារឃុំក្រងយើង.
2: Because we follow his guidance, his leadings in his direction, now he will protect.
3: អញ្ចឹងទ្រង់បានធ្វើការទាំង3ដែលយើងបាននិយាយរួចមកហើយបន្តមកទៀតទ្រង់នឹងធ្វើការការពារដល់ពួកយើងទាំងអស់គ្នា.
2: Just like the mother bird.
3: ប្រៀបដូចជាមេសត្វបក្សីមួយ.
2: When it rains,
3: នៅពេលដែលមានមេឃភ្លៀង,
2: the mother bird will open the wings.
3: សត្វមេបក្សីនោះនឹងប្រដាងស្លាបរបស់គាត់.
2: And all the baby birds is under the wings so that they don't get wet.
3: កូនសត្វទាំងអស់ហ្នឹងនឹងមកជ្រកក្រោមស្លាបរបស់មេវាដើម្បីនឹងមិនឲ្យទៅទឹកភ្លៀងទេ.
2: See, now you understand, right? That we need to communicate through prayers in order for God to now protect us.
3: អញ្ចឹងដើម្បីឲ្យបានព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធមកការពាររបស់យើងយើងត្រូវធ្វើការទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងព្រះតាមរយៈការអធិដ្ឋាន.
2: So in order for God to protect us all our life,
3: បើសិនជាយើងចង់ឲ្យព្រះមកជួយការពារនិងគ្រប់គ្រងយើងពេញមួយជីវិតរបស់យើង,
2: we need to communicate to God.
3: យើងត្រូវតែធ្វើការទំនាក់ទំនងជាមួយព្រះ.
2: We need to be connected with God.
3: យើងត្រូវតែមានភាពជិតស្និទ្ធនិងទំនាក់ទំនងយ៉ាងរឹងមាំជាមួយព្រះ.
2: We need to have a loving relationship with God.
3: យើងត្រូវតែមានទំនាក់ទំនងមួយយ៉ាងល្អ. វាថា loving មានថាទំនាក់ទំនងមួយដ៏ជិតស្និទ្ធជាមួយនឹងព្រះ.
2: Okay, I'll repeat again the three, okay? So what was number 1 again? We need to communicate with God through prayers. What was that again? Prayer, very good. We need to communicate with God through prayers. Number 2, we need to, in order for God to protect us, we need to communicate with God through prayers. That's number 1. Number 2, we need to be connected with God through prayer. Okay, so what's number 2? Connected with God through prayers.
3: ចឹងយើងត្រូវតែមានការផ្សារភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងព្រះតាមរយៈការអធិដ្ឋាន.
2: Okay, what was number 1 again?
3: Communion.
2: To be connected to God through prayers. Number 2? What was that again? We need to communicate. That's number 1. Sorry, I made a mistake. We need to communicate with God through prayers. That's number 1. Number 2, we need to be connected with God through prayers. So what's number 1? Communicate. Very good. With prayer. Through prayer. Number 2? Through prayer. And number 3 is we need to have a loving relationship with God. It's long, eh? We need to have a loving relationship with God. It's not only relationship, but we need to have a loving relationship with God. Okay, you say it loud, okay? Number 1 is through prayers. Number 2, and number 3, you're the best students in the world.
3: Clap
2: your hands. You are the best students in the world. Thank you. Thank you. So that's number 4. Number 5, so God is now protecting us like the bird, the mother bird. Number 5, God will provide.
3: ទី5យើងបាននិយាយហើយទី4មិញព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធនឹងការពាររបស់យើងៀបដូចជាមេបក្សីហើយទីសំទោសទី4ទី5គឺត្រង់នឹង provide មានន័យថាគត់គង់បាទ.
2: God will provide what we need here on earth. You see that from your parents. Your parents work. God is the one providing work. It's not it's not the employer
3: ព្រះតែតែប្រកបពងយើងតាមនៅតម្រូវការរបស់យើងនៃផែនដីនេះតាមរយៈអីគេតាមរយៈឪពុកម្ដាយរបស់យើងបាទ
2: The employer where your parents receive the money is just an instrument coming from God
3: អញ្ចឹងការដែលឪពុកម្ដាយយើងគាត់ទទួលបានប្រាក់ឈ្នួលដោយសារគាត់ធ្វើជាអ្នកធ្វើការឲ្យគេអញ្ចឹងអាហ្នឹងគឺជាឧបករណ៍ជាផ្លូវមួយដែលត្រង់បានផ្គត់ផ្គង់មកដល់គ្រួសាររបស់យើងហើយនឹងយើង
2: God provides everything what we need here on earth now if you ask for a expensive thing it will not be given to you
3: អញ្ចឹងព្រះតែងតែផ្គត់ផ្គង់យើងនៅអ្វីដែលយើងត្រូវការនៅក្នុងផែនដីរបស់នេះប៉ុន្តែបើសិនជាយើងសុំពរពីព្រះនៅឡានដល់ទំនើបហើយថ្លៃមួយត្រង់នឹងមិនផ្ដល់ឲ្យយើងនោះទេ
2: God will only provide what we need
3: ព្រះតែងតែផ្គត់ផ្គង់នៅអ្វីដែលយើងចាំបាច់ត្រូវការមិនមែនជាអ្វីដែលយើងចង់បាននោះទេ
2: So are you writing this down So what is number 1 again God or the Holy Spirit or God that's dwelling in our heart will what number 1
3: guy
2: number 2 Number 3 lead number 4 number 5 is and number 6 is God will equip I know the word is hard because he too would not understand what's equip equip we're able to talk in front without fear without shyness we are able to sing we are able to lead or to guide our younger students God will equip us with talent. They are called spiritual gifts.
3: ថាអានឹងគឺទី6ចំណុចទី6គឺសំដៅទៅលើការដែលទ្រង់ផ្ដល់នៅព្រះពររបស់ទ្រង់តាមរយៈសមត្ថភាពផ្សេងផ្សេងរបស់យើងទាំងការច្រៀងការនិយាយផ្ដល់នៅកម្លាំងចិត្តបញ្ញាស្មារតីភាពក្លាហានមកលើយើងសម្រាប់ការយើងដឹកនាំសកម្មភាពរបស់ព្រះ
2: I have the best. Yeah. So we still have 8 minutes. So, did you like our discussion today? It's only this group is answering, especially the big one at the back are not answering. Did you like our discussion today? As we have this for 5 days, we learn a lot. We have here our guide. We're only discussing the topic number 1, which is prayer. Okay, so prayer is very important that we need to pray. Whatever we do should be in a form of worship.
3: អញ្ចឹងយើងបានដឹងហើយណាយើងមកនេះយើងសប្បាយអ្នកនរគ្នាហើយថ្ងៃនេះយើងមាន5ថ្ងៃសម្រាប់យើងមកជួបជុំគ្នាប៉ុន្តែអ្វីដែលយើងបានពិភាក្សានៅថ្ងៃនេះគឺតទៅទៅនឹងការអធិដ្ឋានហើយការអធិដ្ឋានយើងដឹងហើយថាវាគឺជាដែលយើងត្រូវធ្វើរាល់ថ្ងៃហើយវាជាទម្រង់មួយនៅក្នុងការថ្វាយបង្គំទៅដល់ព្រះផងដែរ
2: So when we go and wake up in the morning we pray
3: នៅពេលដែលយើងងើបពីព្រឹកព្រលឹមឡើងយើងគួរតែអធិដ្ឋានយើងអធិដ្ឋាន
2: When we have our breakfast we pray
3: នៅពេលដែលយើងញ៉ាំអាហារពេលព្រឹកយើងក៏អធិដ្ឋាន
2: When our mother will prepare the food that we have to bring to school or if you stay in the dorm there must be somebody a chef
3: នៅអញ្ចឹងយើងក៏អធិដ្ឋានសម្រាប់ដល់ឪពុកម្ដាយរបស់យើងដែលគាត់ធ្វើអាហារយើងសម្រាប់ញ៉ាំពេលថ្ងៃឬក៏បើមិនជាយើងនៅដំក៏យើងនឹងអធិដ្ឋានសម្រាប់អ្នកដែលធ្វើម្ហូបឲ្យយើងផងដែរ
2: That prepares our food we need to pray
3: អញ្ចឹងយើងក៏ត្រូវអធិដ្ឋានសម្រាប់អ្នកដែលធ្វើម្ហូបផងដែរបាទ
2: If you notice before we start our class
3: អញ្ចឹងយើងតែងតែក៏សង្កេតថាមុននឹងយើងចាប់ផ្ដើមថ្នាក់រៀនរបស់យើង
2: We always pray
3: យើងក៏តែងតែអធិដ្ឋានផងដែរ
2: At the end of the school hours or the last subject
3: អញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងរៀនចប់នៅមុខថ្នាក់រៀនរបស់យើង
2: we pray
3: យើងក៏អធិដ្ឋានដូចគ្នា
2: and when we arrive home or the dorm
3: នៅពេលដែលយើងត្រឡប់ទៅដល់ផ្ទះវិញឬក៏មកដល់ដំរបស់យើងវិញ
2: we also pray
3: យើងក៏អធិដ្ឋានដូចគ្នា
2: so I mentioned pray 8 times
3: អញ្ចឹងក៏បានលើកយកតទៅនឹងការអធិដ្ឋានចំនួន8ដង
2: But see during the day there's only 8 hours so it looks that we prayed every hour but it's more than that because before going to bed we also pray
3: អញ្ចឹងមានន័យថាគាត់លើក8ដងហើយក្នុងមួយថ្ងៃយើងហ្នឹងពេលថ្ងៃហ្នឹងក៏មាន8ម៉ោងមើលទៅដូចជាយើងហ្នឹងអធិដ្ឋានរាល់ថ្ងៃសំទោសរាល់ម៉ោងរាល់មួយម៉ោងម្ដង តាមពិតទៅយើងអធិដ្ឋានច្រើនជាងនឹងទៅទៀតពីព្រោះនៅពេលមុនយើងចូលគេងក៏យើងអធិដ្ឋានដូចគ្នា
2: So every for example a teacher will give you something like a snack
3: យើងជាឧទាហរណ៍បើសិនជាលោកគ្រូអ្នកគ្រូគាត់ឲ្យនំយើង
2: You say thank you
3: យើងនិយាយថាអរគុណ
2: And you also say a silent prayer for the teacher that gave you the snack
3: អញ្ចឹងយើងក៏តែងតែលើកដៃហើយអធិដ្ឋានអរគុណសម្រាប់លោកគ្រូអ្នកគ្រូ
2: For the young ones
3: សម្រាប់ក្មេងក្មេងតូចតូច
2: And the adults
3: ហើយនឹង
2: or the big ones
3: ឬក៏ក្មេងធំធំឬក៏ពេញវ័យហើយហ្នឹង
2: that you see somebody holding the hand of the young one
3: បើសិនជាយើងឃើញពួកគាត់ចាប់ដៃក៏កូនក្មេងតូចតូច
2: you can see that god used that big one to guide the young one
3: យើងអាចឃើញថាព្រះបានធ្វើការរបស់ទ្រង់តាមរយៈឲ្យពួកបងបងធំធំហ្នឹងដឹកដៃក្មេងនាំផ្លូវរបស់គាត់ទៅមុខ
2: Because of prayer,
3: ពីព្រោះតែការអធិដ្ឋាន
2: we now
3: យើងឥឡូវនេះ
2: can see God.
3: យើងអាចឃើញព្រះតាមរយៈការអធិដ្ឋាន
2: From the big student,
3: the big សាសនាដែលមានវ័យជំទង
2: ់ who is leading the small one.
3: ដែលពួកគាត់ជាអ្នកដឹកដៃនិងដឹកនាំក្មេងៗ
2: We still have four more minutes. Now did you understand all of this what we are talking about?Very good. So before we end, I just want you to really memorize the six because it are the basic of our lives. If we have the six, that understanding of how God is doing in our hearts or doing in our lives, then we will be a good child of God.
3: អញ្ចឹងមុននឹងបញ្ចប់កម្មវិធីគាត់សង្ឃឹមថាអ្នកគ្នានឹងចាំ6ចំណុចហ្នឹងពូមួយចំណុចហ្នឹងជាមូលដ្ឋានគ្រឹះសម្រាប់ជីវិតយើងរាល់ថ្ងៃហើយវានឹងជួយយើងបានស្គាល់ព្រះកាន់តែច្រើន
2: Now I'll repeat. So what's number 1 again? There's 6.
3: Guy
2: 2
3: direct
2: number 3
3: lead
2: number 4
3: okay
2: number 5
3: la
2: number 6 equipped. Now you are now Raise your right hand.
3: លើកដៃស្ដាំទាំងអស់គ
2: ្នា Right, raise your right hand.
3: ដៃស្ដាំដៃស្ដាំ
2: And then touch the other side. See? The right is this, right? Touch this. Touch your shoulder.
3: លើកដៃស្ដាំឲ្យមកប៉ះស្មាខាងឆ្វេង
2: Because you're doing good thing.
3: Yeah.
2: In answering. We all I request you to please stand.
3: សូមអ្នកគ្នាងើបឈរទាំងអស់គ្នាមកបាទ
2: And close your eyes as we now end this with a prayer.
3: យើងសូមបិទភ្នែកទាំងអស់គ្នាយើងនឹងបញ្ចប់កម្មវិធីតាមរយៈការអធិដ្ឋាន.
2: Are you ready?
3: Are you?
2: I wanted to hear loud. Are you ready to pray? Very good, very good. Okay, let us pray. Our heavenly Father,
3: អរគុណវិតាបិញ្ញាបស្ត.
2: We thank you.
3: យើងសូមអរគុណទ្រង
2: ់ that you have given us this opportunity
3: ដែលទ្រង់បានផ្តល់នូវឱកាសយ៉ាងល្អនេះសម្រាប់ពួកគោគ្រប់គ្នា
2: to learn about you
3: ដែលនឹងបានដែលបានមកសិក្សានិងស្វែងយល់បន្ថែមទៀតអំពីទ្រង
2: ់ things that you do in our lives
3: រកិច្ចការទាំងអស់ណាដែលទ្រង់បានធ្វើចំពោះគោគ្រប់គ្នា
2: and your plan in our lives
3: ទៅតាមគម្រោងរបស់ទ្រង់សម្រាប់ជីវិតពួកគោគ្រប់គ្នា
2: because we are connected to you
3: ពីព្រោះយើងមានទំនាក់ទំនងនឹងការផ្សះផ្ជាប់ជាមួយនឹងទ្រង
2: ់ through prayers
3: តាមរយៈការអធិដ្ឋាន
2: Lord
3: អរព្រះបិតា
2: hear our prayers
3: នេះគឺជាការអធិដ្ឋានរបស់ពួកកូន
2: and also Lord we pray
3: យើងក៏សូមអធិដ្ឋានសម្រាប
2: ់ that our parents at home
3: គ្រូសាស្ត្រឬឪពុកម្ដាយដែលគាត់នៅតាមគេហដ្ឋាន
2: our teachers at school
3: លោកគ្រូអ្នកគ្រូនៅសាលារៀន
2: will be always be with you
3: តែនៅជាមួយនឹងដើរតាមផ្លូវរបស់ទ្រង
2: ់ Shower us with your blessings
3: សូមទ្រង់ជួយចាក់ប្រពោទៅតាមសូមទ្រង់ជួយផ្ដល់ប្រពោរបស់ទ្រង
2: ់ And may your Holy Spirit
3: សូមឲ្យព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធ
2: will guide us
3: បានដឹកនាំផ្លូវពួកយើងគ្រប់គ្នា
2: will direct us
3: will ចង្អុលបង្ហាញផ្លូវដល់យើងគ្រប់គ្នា
2: will lead us
3: នឹងដឹកនាំយើងទៅរកផ្លូវដែលត្រឹមត្រូវ
2: will protect us
3: ការពារយើងទាំងអស់គ្នា
2: Will provide everything what we need here on earth.
3: Some to be must have put kong ra away that ពួកយើងត្រូវការចាំបាច់នៅក្នុងផែនដីនេះ
2: And will equip us with talents.
3: នឹងតែងតែប្រចាក់ប្រពន្ធជាមួយនឹងដល់នៅសមត្ថភាពទៅដល់ពួកកូនកូនទាំងអស់គ្នា
2: talents coming from you
3: សមត្ថភាពផ្សេងផ្សេងដែលនឹងមកពីត្រង
2: ់ so that
3: ដើម្បីឲ្យជា
2: all of us
3: ពួកយើងគ្រប់គ្នា
2: including our little ones
3: ជាពិសេសជាមួយនឹងក្មេងៗតូច
2: ៗ will be used by you
3: ដែលត្រូវនឹងបានត្រង់ដឹកនាំនិងប្រើប្រាស
2: ់ so that other people
3: ដើម្បីឲ្យមនុស្សដទៃទៀត
2: will be able to see you
3: ដើម្បីឲ្យពួកគេបាននឹងឃើញត្រង
2: ់ will be able to hear you
3: ឲ្យពួកគេបានស្ដាប់ឮអំពីត្រង
2: ់ will be able to feel you
3: ដើម្បីឲ្យពួកគេបានយល់ដឹងស្វែងយល់ពីត្រង
2: ់ through us
3: តាមរយៈពួកទូបង្គំគ្រប់គ្នា
2: Lord thank you
3: អរព្រះបិតាទូបង្គំសូមអរព្រះគុណ
2: for the wisdom
3: សម្រាប់នៅចំណេះដឹងប្រាជ្ញា
2: and the good health
3: ជាមួយនឹងសុខភាពដ៏ល្អ
2: that you have given to each and every one of us
3: ដែលទ្រង់បានផ្ដល់មកពួកយើងគ្រប់គ្នា
2: we pray this
3: យើងអធិដ្ឋានការទាំងអស់នេះ
2: in the name of our Lord Jesus Christ
3: នៅក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទ
2: amen
3: amen
5: ការជឿទុកចិត្តព្រះមានអត្ថប្រយោជន៍ច្រើនណាស់ដូចជានាំឲ្យមានសេចក្តីសុខនៅក្នុងចិត្តនាំឲ្យមានភាពស្ថិតស្ថេរនិងសន្តិភាពផ្ដល់នូវការចេះអភ័យទោសឲ្យគ្នានាំឲ្យមានសេចក្តីស្រឡាញ់នៅក្នុងក្រុមគ្រួសារនិងជួយដោះស្រាយនៅរាល់បញ្ហាស្មុគស្មាញផ្សេង
6: ៗដើម្បីទទួលបានអត្ថប្រយោជន៍ទាំងនេះសូមជឿទុកចិត្តថាព្រះយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះយើងដូចជាឪពុកសូមជឿជាក់ថាព្រះមិនដែលបោះបង់ចោលយើងទេសូមអធិដ្ឋានចេញពីក្នុងចិត្តទៅកាន់ព្រះសូមបើកចិត្តទៅកាន់ព្រះជាម្ចាស់ក្នុងលក្ខណៈជាមិត្តសូមនិយាយទៅកាន់ព្រះនៅរឿងគ្រប់យ៉ាងនៃជីវិតរបស់អ្នកសូមធ្វើតាមដំបូន្មានរបស់ព្រះនៅក្នុងព្រះគម្ពីរនិងសូមយកចិត្តទុកដាក់ដល់អ្នកដទៃដែរ
5: ក្នុងកំឡុងពេល COVID-19 នេះដើម្បីកាត់បន្ថយនៅការឆ្លងរីករាលដាលយើងអាចអធិដ្ឋានឬថ្វាយបង្គំព្រះនៅតាមផ្ទះរបស់យើងរៀងៗខ្លួនបានបាទ

0: ខ្ញុំបាទសូមជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសូមស្វាគមន៍មកកាន់មេរៀនស្ពានជីវិតជាបន្តទៅនេះសូមបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចូលរួមសិក្សាជាមួយនឹងខ្ញុំបាទនៅមេរៀនទី1ដែលមានចំណងជើងថាស្វាមីនិងភរិយាមានគ្រួសារច្រើនណាស់ដែលតែងតែមានការខ្វល់ខ្វាយចំពោះសេចក្តីសុខសាន្តរបស់កូនចៅជាពិសេសនៅពេលទុកដាក់ឲ្យពួកគេមានគ្រួសារមានសុភាសិតមួយពោលថាធ្វើស្រែឲ្យមើលស្មៅទុកដាក់កូនចៅឲ្យមើលផៅសន្តានបានសេចក្តីថាបើចង់ឲ្យកូនមានសេចក្តីសុខសាន្តនិងសុភមង្គលគេត្រូវតែប្រុងប្រយ័ត្នឲ្យមែនទែនក្នុងការរើសគូស្រករឲ្យកូនចៅតែការនោះមិនទាន់គ្រប់គ្រាន់ទេគឺស្វាមីនិងភរិយាខ្លួនឯងត្រូវតែយល់ពីតួនាទីនិងភារកិច្ចរបស់ខ្លួនឲ្យបានច្បាស់ផង
1: 1តួនាទីរបស់ស្វាមីនិងភរិយា
0: ខ្មែរយើងធ្លាប់និយាយតតៗគ្នាមកថាសំណាបយោងដីស្រីយោងប្រុសបានន័យថាស្រីជាជំនួយដល់បុរសក្នុងការជួយលើកស្ទួយបុរសឲ្យមានមុខមាត់បុណ្យស័ក្តិសេចក្តីសុខសាន្តឬភាពថ្លៃថ្នូររីឯបុរសក៏ជាប្រមុខនៃគ្រួសារដែលជាអ្នករកសុភមង្គលសេចក្តីសុខសាន្តនិងចិញ្ចឹមបីបាច់គ្រួសារតាមពិតបុរសនិងស្ត្រីដែលជាស្វាមីភរិយាមានតួនាទីសំខាន់ដូចគ្នាក្នុងការគ្រប់គ្រងនិងលើកស្ទួយក្រុមគ្រួសារ
1: កតួនាទីរបស់ស្វាមី
0: គ្រួសារខ្មែរយើងតែងតែឲ្យតម្លៃទៅលើបុរសថាជាមេគ្រួសារតើមេគ្រួសារនេះមានសិទ្ធិធ្វើអ្វីៗស្រេចតែនឹងចិត្តឬតើមេគ្រួសារនេះមានសិទ្ធិសម្លុតគំរាមកំហែងឬវាយតប់ប្រពន្ធកូនតាមចិត្តឬយ៉ាងណាឥឡូវចូលយើងសាកល្បងសិក្សាពីរបៀបដែលព្រះបានបង្កើតបុរសនិងស្ត្រីដំបូងមើលដើម្បីឲ្យដឹងថាព្រះបានឲ្យគេមានតួនាទីបែបណាព្រះបានបង្កើតស្ត្រីពីឆ្អឹងជំនីបុរសដើម្បីបង្រៀនពីតួនាទីធំធំ3យ៉ាងគឺសិទ្ធិសេចក្តីស្រឡាញ់និងភាពស្មោះត្រង
1: ់សិទ្ធិ
0: បុរសនិងស្ត្រីត្រូវមានសិទ្ធិស្មើគ្នាគឺគ្មានអ្នកណាជិះជាន់អ្នកណាឬមើលងាយអ្នកណាឡើយព្រោះព្រះបានដកយកឆ្អឹងជំនីបុរសមកបង្កើតជាស្ត្រីដែលបង្ហាញថាបុរសមិនខ្ពស់ឬមិនទាបជាងស្ត្រីទេហើយស្ត្រីក៏ដូចនោះដែរដូច្នេះបើបុរសណាមើលងាយប្រពន្ធឬស្ត្រីណាមិនស្ដាប់បង្គាប់ប្តីនោះឈ្មោះថាខុសនឹងច្បាប់របស់ព្រះហើយព្រោះត្រង់មិនបានដកយកឆ្អឹងក្បាលឬឆ្អឹងជើងបុរសមកបង្កើតជាស្ត្រីឡើយព្រះគម្ពីរលូកាបាទជំពូក2ខ22ដល់ខ23បានចែងថារីឯឆ្អឹងដែលព្រះយេហូវ៉ាដ៏ជាព្រះបានយកពីអាដាមមកនោះទ្រង់ជប់ឲ្យកើតឡើងជាមនុស្សស្រីក៏នាំទៅឯអាដាមអាដាមក៏ថានេះហើយជាឆ្អឹងពីរឆ្អឹងអញជាសាច់ពីសាច់អញនឹងត្រូវហៅថាស្ត្រីពីព្រោះបានយកចេញពីបុរសមកហើយបើយើងនិយាយពីច្បាប់សិទ្ធិមនុស្សបច្ចុប្បន្នវិញគឺបុរសណាដែលបានមើលងាយប្រពន្ធនោះបានរំលោភសិទ្ធិនារីហើយរីឯលទ្ធផលគឺបានដល់ការឈឺចាប់ខ្លួនប៉ុណ្ណោះព្រោះព្រះគម្ពីរលូកាបាទជំពូក2ខ24បានចែងថាដោយហេតុនោះបានជាមនុស្សប្រុសនឹងលាចេញពីឪពុកម្ដាយខ្លួនទៅនៅជាប់នឹងប្រពន្ធវិញហើយអ្នកទាំងពីរនោះនឹងត្រឡប់ជាសាច់តែមួយសុទ្ធ
1: ស្រឡាញ
0: ់យោងតាមព្រះគម្ពីរខាងលើព្រះបានបង្កើតបុរសនិងស្ត្រីឡើងឲ្យចេះស្រឡាញ់គ្នាដូចរូបកាយតែមួយ ទើបទ្រង់បង្កើតស្ត្រីពីបុរសដូច្នោះតាមពិតទ្រង់មានអំណាចអាចបង្កើតស្ត្រីដោយគ្រាន់តែមានព្រះបន្ទូលបានតែបើធ្វើដូច្នោះបុរសមិនសូវជាចាប់អារម្មណ៍ទៅលើស្ត្រីឡើយព្រះគម្ពីរបានចែងថាអ្នកទាំងពីរត្រឡប់ទៅជាសាច់តែមួយសុទ្ធដូច្នេះនៅពេលណាដែលប្តីវាយប្រពន្ធតើដូចជាវាយខ្លួនឯងដែរឬទេកសិករទាំងឡាយតែងតែថ្នាក់ថ្នមនិងថែបំពន់គោក្របីគ្រប់ពេលវេលាម្ចាស់យានយន្តទាំងឡាយតែងតែថែទាំយានយន្តរបស់ខ្លួនជារៀងរាល់ថ្ងៃចុះលោកអ្នកវិញតើលោកអ្នកមានគោក្របីទេតើលោកអ្នកមានឡានម៉ូតូទេហើយបើប្រពន្ធធ្វើឲ្យគោស្គមឬធ្វើឲ្យបែកស្ទប់ម៉ូតូនោះតើលោកអ្នកស្ដីបន្ទោសឬវាយប្រពន្ធឬទេយើងជឿថាលោកអ្នកពិតជាស្រឡាញ់ប្រពន្ធលោកអ្នកជាងរបស់ផ្សេងៗដោយបណ្ដោយឲ្យរបស់ទាំងនោះខូចខាតទៅចោះនិងមិនវាយធ្វើបាបប្រពន្ធឡើយដោយតែព្រះគម្ពីរអេភេសូរជំពូក5ខ25បានសម្ដែងថាបរិសុទ្ធរាល់គ្នាអើយចូលស្រឡាញ់ប្រពន្ធខ្លួនដោយព្រះគ្រីស្ទបានស្រឡាញ់ដល់ពួកជំនុំហើយបានប្រគល់ព្រះអង្គទ្រង់ជំនួសផង
1: ស្មោះត្រង
0: ់ទូនីតិដ៏សំខាន់មួយទៀតដែលបរិសុទ្ធត្រូវធ្វើនោះគឺការស្មោះត្រង់ព្រោះបើបរិសុទ្ធមិនស្មោះត្រង់ចំពោះភរិយាទេនោះវាមិនគ្រាន់តែផ្ទុយពីបំណងព្រះរាហារតីរបស់ព្រះប៉ុណ្ណោះទេគឺវាថែមទាំងនាំមកនៅវិបត្តិយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរទៅធ្ងន់ធ្ងរទៅដល់គ្រួសារនិងសង្គមជាតិទាំងមូលផងជាពិសេសដោយសារជំងឺអេដយើងសូមជូននីតិហោពីគ្រួសារមួយដែលមានស្វាមីមិនស្មោះត្រង់មានបរិសម្នាក់ជាអ្នករត់ម៉ូតូឌុបគាត់មិនសូវរវីរវល់នឹងប្រពន្ធគាត់ទេប្រកាសដែលរកបានគាត់ឲ្យប្រពន្ធគាត់យ៉ាងតិចតួចបំផុតនៅសល់ប៉ុន្មានគាត់យកទៅស៊ីផឹកស្រីស្រាសប្បាយតែម្នាក់គាត់មិនយូរប៉ុន្មានគាត់ក៏មានជំងឺហែវទៅហែវទៅរហូតដល់ស្លាប់តាមការពិនិត្យឈាមរបស់គ្រូពេទ្យបានឲ្យដឹងថាគាត់មានជំងឺអេដប្រពន្ធគាត់បានរស់នៅជាស្ត្រីមេម៉ាយយ៉ាង

0: ្លែតនោះវាហាក់ដូចជាការលោតចូលក្នុងរណ្ដៅភ្លើងទាំងគ្រួសារដូច្នោះដែរជាពិសេសចំពោះប្អូនប្អូនដែលនៅយុវវ័យត្រូវតែរក្សាភាពបរិសុទ្ធជូនអនាគតប្រពន្ធជាទីស្រឡាញ់របស់អ្នកព្រោះបើអ្នកទៅដេកជាមួយស្រីក្រមុំណាម្នាក់ទោះបើអ្នកនៅតែយកនាងធ្វើជាប្រពន្ធនៅថ្ងៃក្រោយក៏ដោយក៏អ្នកបានបង្ខូចគេឈ្មោះនាងនិងគ្រួសារនាងដែរតែបើអ្នកមិនបានរៀបការជាមួយនាងវិញអំពើនេះនឹងក្លាយទៅជាអនុស្សាវរីយ៍ដ៏ជូរចត់មួយសម្រាប់ជីវិតនាងនិងអ្នកផ្ទាល់រហូតមិនអាចលុបបំបាត់បានឡើយជាពិសេសនៅពេលដែលអ្នកឬនាងមានគ្រួសាររៀងៗខ្លួនក៏នៅតែដកជាប់នៅមនោចេតនាអតីតកាលដែលធ្វើឲ្យគ្រួសារអ្នកមានការថយចុះនៅសេចក្តីស្រឡាញ់ដែរប៉ុន្តែបើអ្នកជាសុភាពបរិសុទ្ធគ្រប់សិទ្ធិនារីមិនធ្វើឲ្យនារីខូចអនាគតដោយសារអ្នកហើយបែរទៅជារោគស្រីពេជ្រាវិញក៏អ្នកនឹងបង្ខូចអនាគតប្រពន្ធអ្នកនិងកូនជាទីស្រឡាញ់របស់អ្នកដែរសូមអ្នកគិតមើលថាតើនាងណាមួយដែលនឹងក្លាយជាភរិយារបស់អ្នកហើយនៅពេលរៀបការតើនឹងមានភ្ញៀវមកអបអរច្រើនប៉ុណ្ណាចុះបើអ្នកកំពុងសន្សំមេរុកអេតទុកសម្រាប់នាងពីឥឡូវនេះទៅតើឯណាទៅដែលជាសុភមង្គលរបស់អ្នកយើងសូមសង្ឃឹមនឹងទុកចិត្តលើប្អូនប្អូនទាំងស្រុងថាអ្នកជាសសរទ្រូងនៃប្រទេសជាតិអ្នកនឹងធ្វើជាស្វាមីដ៏ចំណានអ្នកនឹងធ្វើជាឪពុកដ៏ល្អនឹងជួយកម្ចាត់ជំងឺអេតចេញពីសង្គមដោយការស្មោះត្រង់និងជួយបំបត្តិអំពើហិង្សាក្នុងគ្រួសារជានិច្ច
1: ខតួនាទីរបស់ភរិយា
0: បងប្អូននារីជាភរិយាទាំងឡាយអើយបើប្តីអ្នកជាមនុស្សស្រលបូតចេះថែទាំគ្រួសារនិងថ្នាក់ធ្នមអ្នកហើយតើអ្នកនឹងប្រព្រឹត្តបែបណាទៅរកគាត់វិញហើយចុះបើប្តីរបស់អ្នកជាមនុស្សកាចសាហាវវាយធ្វើបាបអ្នករាល់តែថ្ងៃវិញនោះតើអ្នកនឹងគិតយ៉ាងណាដែរគួរស្អប់គាត់គួរជេរប្រមាថវាយតបនឹងគាត់វិញឬគួរដើរនិយាយប្រាប់គេថាជាតិនេះខ្ញុំអភ័ព្វណាស់ដោយបានប្តីជាមនុស្សខូខើនេះគឺជាបញ្ហាដ៏ស្មុគស្មាញមួយដែលពិបាកដោះស្រាយអ្នកដែលធ្លាប់មានបញ្ហានេះប្រកាសជាមិនចង់ឲ្យអ្នកណារំលឹកវាឡើយហើយអ្នកដែលមិនធ្លាប់មានក៏ប្រកាសជាមិនចង់ឮដែរព្រោះខ្មែរយើងខ្លាចណាស់គ្រួសារដែលអ៊ូអាប់ដូច្នេះដូចជាពាក្យស្លោកមួយពោលថាស៊ូចង្អៀតផ្ទះកុំឲ្យតែចង្អៀតចិត្តនារីខ្មែរភាគច្រើនណាស់តែបានចេះច្បាប់ស្រីហើយបានអនុវត្តយ៉ាងត្រឹមត្រូវទៀតផងមានវគ្គមួយបានសរសេរថាកើតយុះរបស់ផងបានកើតសុខសេមខ្សានក៏ព្រោះកូនស្រីយោងតាមឃ្លានេះឃើញថាស្ត្រីមានតួនាទីសំខាន់ណាស់នៅក្នុងគ្រួសារព្រះគម្ពីរសុភាសិតជំពូក14ខ1សម្ដែងថាគ្រប់ទាំងស្រីដែលមានប្រាជ្ញារមែងសង់ផ្ទះរបស់ខ្លួនឡើងតែស្ត្រីល្ងីល្ងើគេរំលំផ្ទះដោយដៃខ្លួនវិញបានន័យថាដើម្បីឲ្យគ្រួសារដែលប្រកបដោយសុភមង្គលបានស្ត្រីត្រូវតែបំពេញភារកិច្ចសំខាន់ដូចតទៅនេះមានប្រាជ្ញាចេះរិះគិតនិងថ្លឹងថ្លែងគ្រប់បញ្ហាដោយមិនត្រូវរហ័សខឹងមិនឆាប់ជឿគេពេកជាពិសេសមានការស្មោះត្រង់និងទុកចិត្តទៅលើស្វាមីខ្លួន
1: ស្វាមីនិងភរិយាល្អជាពន្លឺនៃសង្គម
0: អាគារទាំងឡាយនៅក្នុងទីក្រុងភ្លឺទៅបានអាស្រ័យទៅដោយអំពូលភ្លើងអគ្គិសនី

0: តែបើអំពូលភ្លើងទាំងនោះដាច់ហើយអាគារទាំងមូលមុខជាងងឹតសូន្យសុងជាមិនខានយ៉ាងណាមិញសង្គមជាតិទាំងឡាយដែលកើតឡើងពីគ្រួសារជាច្រើនដែលមានស្វាមីភរិយាមួយគូមួយគូជាអ្នកដឹកនាំគ្រួសារនីមួយៗបើស្វាមីនិងភរិយាភាគច្រើនខ្វះសេចក្តីសុខសាន្តសង្គមនោះក៏ពិតជាមានការអ៊ូអាប់ដែរដូច្នេះលោកអ្នកជាស្វាមីភរិយាទាំងឡាយអើយការដែលយល់ថារឿងប្តីប្រពន្ធជាបញ្ហាផ្ទៃក្នុងរបស់គ្រួសារអ្នកទេនោះខុសហើយតាមពិតវាជាបញ្ហានៃសង្គមជាតិទាំងមូលផងដែរយើងដឹងថាលោកអ្នកបានដោះស្រាយបញ្ហាលោកអ្នកបានរួចមកហើយដែរតែចំណុចតទៅនេះគឺជាចំណុចល្អល្អមួយចំនួនដែលលោកអ្នកគួរយកមកប្រើគឺត្រូវឲ្យចេះដោះស្រាយបញ្ហាគ្រួសារលោកអ្នកដោយឆ្លាតវាងវៃបំផុតជាពិសេសតាមការពិសោធន៍របស់យើងគឺត្រូវអនុវត្តទៅតាមព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះក្នុងព្រះគម្ពីរនឹងយើងព្រះអង្គឲ្យគង់ជាមួយក្រុមគ្រួសារអ្នកជានិច្ចប្តីប្រពន្ធត្រូវចេះលើកទឹកចិត្តគ្នាទៅវិញទៅមកត្រូវចេះកែលម្អគ្នាទៅវិញទៅមកត្រូវចេះសុំទោសនិងអោតអន់ទោសគ្នាទៅវិញទៅមកដោយសេចក្តីស្រឡាញ់រៀងរហូតតាមការសង្កេតរបស់យើងផ្ទាល់ឃើញថាការសុំទោសនិងការអោតទោសនេះជាបញ្ហាដ៏ពិបាកបំផុតរហូតមានប្តីប្រពន្ធខ្លះចងចិត្តខឹងគ្នារាប់ខែដោយមិនទាំងនិយាយរកគ្នាផងតើលោកអ្នកធ្លាប់មានឬឮបញ្ហាដូច្នេះដែរឬទេហើយបើដូចយ៉ាងនេះតើគ្រួសារនោះសប្បាយឬទេពិតជាមានការអាប់អួរផ្ទុយទៅវិញបើគ្រួសារណាដែលមានព្រះគង់ជាមួយហើយបានដោះស្រាយបញ្ហាតាមការណែនាំរបស់ព្រះគម្ពីរគ្រួសារនោះមិនពិបាកនឹងសុំទោសឬអត់ឱនទោសឲ្យគ្នាទៅវិញទៅមកឡើយព្រះគម្ពីរទីតូសជំពូក2ខ3ដល់ខ5បានចែងថាឲ្យពួកស្ត្រីចាស់ចាស់បានបែបដូចគ្នាទាំងប្រព្រឹត្តបែបគួរនឹងពួកស្ត្រីបរិសុទ្ធមិនត្រូវនិយាយដើមគេឬជាប់ស្រាទំពាំងបាយជូរឡើយត្រូវខំបង្រៀនសេចក្តីត្រឹមត្រូវវិញដើម្បីនឹងបង្ហាត់ដល់ពួកស្ត្រីក្មេងៗឲ្យគេស្រឡាញ់ប្តីនឹងកូនខ្លួនឲ្យមានចិត្តធ្ងន់ធ្ងរហើយបរិសុទ្ធជាអ្នករវល់តែនឹងការនៅផ្ទះខ្លួនហើយមានចិត្តល្អនឹងចោះចូលចំពោះប្តីដើម្បីកុំឲ្យអ្នកណាប្រមាថដល់ព្រះបន្ទូលបានឡើយព្រះគម្ពីរនេះក៏បានផ្ដល់ឲ្យបរិសុទ្ធទាំងឡាយនៅក្នុងជំពូក2ខ6ដល់ខ8ដែលថាចូលទូមានពួកបរោះដែលក្មេងជាងបែបដូច្នោះដែរឲ្យគេមានចិត្តធ្ងន់ធ្ងរហើយត្រូវឲ្យអ្នកសំដែងខ្លួនទុកជាគំរូពីការល្អគ្រប់ជំពូកទាំងបង្រៀនគេកុំឲ្យគេប្រព្រឹត្តខូចអាក្រក់ឡើយតែឲ្យមានចិត្តនឹងថឹងវិញព្រមទាំងពាក្យសម្ដីត្រឹមត្រូវដែលគេចាប់ទោសមិនបានផងដើម្បីឲ្យអ្នកណាដែលទទឹងទទែងបានអៀនខ្មាស់ដោយគ្មានហេតុនឹងនិយាយអាក្រក់ពីអ្នកឡើយ
1: គ្រួសារល្អកាត់បន្ថយបញ្ហាសង្គម3ព្រះរាជគោលបំណងរបស់ព្រះចំពោះស្វាមីនិងភរិយា
0: ឪពុកម្ដាយគ្រប់រូបតែងតែស្រឡាញ់កូនជាពិសេសនៅពេលទុកដាក់ឲ្យកូនចៅមានគូស្រករគឺប្រាថ្នាចង់ឲ្យកូនបានសេចក្តីសុខសាន្តជានិច្ចប៉ុន្តែគួរឲ្យអាសូរដល់ឪពុកម្ដាយខ្លះនៅតែឃើញកូនខ្វះសេចក្តីសុខដដែលជួនកាលស្ត្រីខ្លះត្រូវប្តីវាយធ្វើបាប បរោះខ្លះត្រូវប្រពន្ធបំផ្លាញទ្រព្យសម្បត្តិរហូតឪពុកម្ដាយខ្លះទទួលចិញ្ចឹមកូនស្រីមេម៉ាយទាំងក្មេងល្ហកដោយមានផ្ទៃពោះផងដោយសារតែប្ដីប្រពន្ធគេមិនចោះសម្រងនឹងគ្នាលោកអ្នកជាឪពុកម្ដាយដែលមានកូនមានបញ្ហាបែបនេះតើលោកអ្នកសប្បាយចិត្តឬយ៉ាងណាពិតជាមិនសប្បាយរហូតដល់ឪពុកម្ដាយខ្លះនិយាយថាបើឯងធ្វើបាបកូនអញអញសុខចិត្តយកកូនអញមកចិញ្ចឹមវិញចុះព្រះដែលយើងថាទ្រង់ដូចជាឪពុកម្ដាយយើងនោះតើព្រះអង្គមានព្រះហឫទ័យយ៉ាងណាដែរព្រះគម្ពីរបានបញ្ជាក់ប្រាប់ថាព្រះនៅតែស្រឡាញ់មនុស្សជានិច្ចព្រះអង្គមិនចង់ឲ្យមនុស្សមានការបាក់បែកឆ្លោះប្រកែកនោះឡើយគឺព្រះអង្គចង់ជួយផ្សះផ្សាគេឲ្យមានសេចក្តីសុខសាន្តឡើងវិញសូមលោកអ្នកមើលទៅកាន់ការទូន្មានរបស់ព្រះនៅក្នុងព្រះគម្ពីរអេភេសូជំពូក5ខ22ស្ត្រីរាល់គ្នាអើយចូលឲ្យចោះចូលចំពោះប្តីខ្លួនដូចជាចោះចូលនឹងព្រះអង្គម្ចាស់ដែរបរោះរាល់គ្នាអើយចូលស្រឡាញ់ប្រពន្ធខ្លួនដូចជាព្រះគ្រីស្ទបានស្រឡាញ់ពួកជំនុំហើយបានប្រគល់ព្រះអង្គទ្រង់ជំនួសផងប៉ុន្តែត្រូវឲ្យអ្នករាល់គ្នាទាំងអស់ស្រឡាញ់ប្រពន្ធខ្លួនដូចជាខ្លួនឯងហើយប្រពន្ធក៏ត្រូវកោតខ្លាចប្តីដែរគឺជាស្រឡាញ់គ្នាគោរពគ្នាដឹងសុខទុក្ខគ្នានិងយល់អធ្យាស្រ័យគ្នាទៅវិញទៅមក
1: 4ស្វាមីភរិយាជាគ្រីស្ទាន
0: ព្រះគម្ពីរយូហានជំពូក13ខ35បានសម្ដែងថាគេនឹងដឹងថាអ្នករាល់គ្នាជាសិស្សរបស់ខ្ញុំដោយសារសេចក្តីនេះឯងគឺដោយអ្នករាល់គ្នាមានសេចក្តីស្រឡាញ់ដល់គ្នាទៅវិញទៅមកដើម្បីបង្ហាញសេចក្តីគោរពកោតខ្លាចដល់ព្រះលោកអ្នកត្រូវតែស្រឡាញ់គ្រួសារលោកអ្នកដោយស្មោះគឺប្តីប្រពន្ធត្រូវមានការស្មោះត្រង់នឹងគ្នាទៅវិញទៅមកដោយមិនពោលពាក្យគំរោះគំរើយត្រគោះបោះបោកឬភូតកុហកគ្នាឡើយទោះបីការភូតកុហកនោះវាតូចតាចឬលេងសើចក្តីក៏វាអាចបំបែកបំបាក់គ្រួសារលោកអ្នកបានដែរដោយសុភាសិតមួយពោលថាភោច្រានចាញ់អាត្មាម្យ៉ាងវិញទៀតលោកអ្នកជាស្វាមីភរិយាទាំងឡាយគួរចំណាយពេលវេលាជាមួយគ្នាឲ្យបានច្រើនដោយមានពាក្យសម្ដីផ្អែមល្ហែមដាក់គ្នាឬជួយកំសាន្តគ្នាទៅតាមលទ្ធភាពដែលអាចធ្វើទៅបានលោកអ្នកដឹងទេបុរាណពោលថាទោះបីលោកអ្នកនៅផ្ទះជាមួយគ្នាក៏ដោយតែបើគ្មានការជិតស្និទ្ធជាមួយគ្នានោះឈ្មោះថាឃ្លាតឆ្ងាយហើយដូច្នេះសូមប្រយ័ត្នដៃគូរបស់លោកអ្នកណាយចិត្តដោយសារតែការខ្វះទំនាក់ទំនងជិតស្និទ្ធនេះយើងសូមលើកទឹកចិត្តដល់លោកជាស្វាមីនិងលោកស្រីជាភរិយាទាំងឡាយសូមមេត្តាកុំប្រើពាក្យថាលែងគ្នានោះឡើយព្រោះការលែងគ្នានេះនឹងធ្វើឲ្យលោកប្រុសជាស្វាមីមានការក្រៀមក្រំអស់មួយជីវិតទោះបីលោកយកប្រពន្ធក្រោយទៀតក៏ដោយវានឹងធ្វើឲ្យលោកស្រីជាភរិយាមានទុក្ខសោកដោយរស់នៅជាស្ត្រីមេម៉ាយប្តីលែងជាមួយនឹងកូនហើយតាមការសង្កេតរបស់យើងឃើញថាមនុស្សភាគច្រើនទោះបីលោកអ្នកយកប្តីទៀតក៏ដោយក៏គង់តែពិបាកចិត្តបើមិនជៀងមុនក៏ប្រហាក់ប្រហែលនឹងពេលដែលអ្នកនៅជាមួយនឹងប្តីមុនដែរហើយវានឹងធ្វើឲ្យកូនចៅលោកអ្នកមានអារម្មណ៍មិនល្អនិងមានវិបដិសារីអស់មួយជីវិតជាពិសេស នៅពេលដែលឪពុកមានប្រពន្ធនិងម្ដាយមានប្តីថ្មីទៀតព្រះយេស៊ូវមិនអនុញ្ញាតឲ្យប្តីប្រពន្ធលែងលះគ្នាឡើយព្រះអង្គបានមានបន្ទូលនៅក្នុងព្រះគម្ពីរម៉ាថាយជំពូក5ខ31ដល់32ថាមានសេចក្តីចែងទុកមកទៀតថាអ្នកណាដែលចង់លែងប្រពន្ធនោះមានតែឲ្យសម្បត្តិលះលែងដល់នាងប៉ុន្តែខ្ញុំប្រាប់អ្នករាល់គ្នាថាស្ត្រីណាដែលមិនផិតប្តីបើប្តីនោះលែងចេញនោះឈ្មោះថាបានធ្វើឲ្យនាងទៅជាស្រីសំភឹងហើយបើអ្នកណាយកស្រីដែលប្តីលែងធ្វើជាប្រពន្ធអ្នកនោះហៅថាប្រព្រឹត្តសេចក្តីកំផិតដែរព្រះយេស៊ូវចង់មានបន្ទូលថាបើប្រពន្ធមិនផិតទេកុំលែងឲ្យសោះតើលោកអ្នកត្រូវធ្វើយ៉ាងណាបើប្តីប្រពន្ធលោកអ្នកមិនបានធ្វើឲ្យលោកអ្នកសប្បាយចិត្តសោះនោះតើបើលោកអ្នកលែងលះគ្នាសួរថាតើបញ្ហានេះវាចប់ដែរឬទេតាមពិតបើលោកអ្នកមិនបានផ្ដោតអារម្មណ៍ដោះស្រាយឲ្យចំបញ្ហាដែលលោកអ្នកកំពុងជួបប្រទះទេនោះនៅពេលដែលលោកអ្នកមានប្តីឬប្រពន្ធក្រោយនោះក៏ប្រហែលជានៅតែមានបញ្ហានេះកើតឡើងដដែលដែរមានសុភាសិតអង់គ្លេសមួយនិយាយថាស្មៅដែលនៅខាងមុខមើលទៅហាក់ដូចជាខៀវខ្ចីជានិចគឺបើលោកអ្នករកច្រូតស្មៅឃើញស្មៅដែលនៅជិតជិតលោកអ្នកហាក់ដូចជាមិនល្អសោះតែមើលទៅខាងមុខវិញឃើញថាខៀវខ្ចីល្អតែដល់លោកអ្នកទៅដល់ទីនោះស្មៅនៅតែរិញរិញដដែលមានតែស្មៅដែលនៅខាងមុខនោះទៀតទេដែលល្អលោកអ្នកដើរមួយថ្ងៃវល់ងាចនៅតែមិនបានស្មៅមួយទងដដែលហើយឃើញថាស្មៅដែលនៅជិតជិតមិនល្អសោះហើយស្មៅដែលនៅខាងមុខនោះខៀវខ្ចីដដែលតែបើលោកអ្នកអង្គុយសន្សំស្មៅដែលខ្លីៗនៅជិតលោកអ្នកនោះពិតជាអាចចំអែតពោះគោលោកអ្នកបានដូច្នេះសូមលោកអ្នកពិនិត្យមើលបញ្ហាក្រុមគ្រួសារលោកអ្នកប្រសើរជាងគិតពីការលែងលះគ្នាហើយរកថ្មីទៀតនៅពេលដែលលោកអ្នកមានការពិបាកចិត្តសូមថ្វាយកិច្ចការនេះទៅព្រះនិងដោះស្រាយបញ្ហានោះជាមួយគ្នាដោយអហិង្សានិងយល់ចិត្តគ្នាទៅវិញទៅមកបើប្តីចង់ធ្វើនេះហើយប្រពន្ធចង់ធ្វើនោះដោយមិនស្រួលគ្នាទេបញ្ហានឹងមិនអាចចប់បានឡើយឧទាហរណ៍ប្តីចង់ទទួលទានមាន់ស្ងោរហើយប្រពន្ធចង់ទទួលទានមជូរសាច់គោបើតម្រូវចិត្តប្តីខុសចិត្តប្រពន្ធហើយបើតម្រូវចិត្តប្រពន្ធនឹងខុសចិត្តប្តីដូច្នេះបើប្តីសុខចិត្តបដូរមុខម្ហូបពីស្ងោរមកមជូរហើយប្រពន្ធសុខចិត្តបដូរសាច់ពីសាច់គោមកសាច់មាន់វិញនោះយើងបានសម្លមជូរសាច់មាន់ដែលប្តីក៏ពេញចិត្តប្រពន្ធក៏ពេញចិត្តទីបំផុតប្តីនិងប្រពន្ធត្រូវចេះសរសើរឬលើកទឹកចិត្តគ្នាទៅវិញទៅមកដូចជាថាប្រពន្ធខ្ញុំស្លឆ្ងាញ់ណាស់ថ្ងៃនេះឬប្តីខ្ញុំធ្វើការច្រើនណាស់ថ្ងៃនេះសុំទោសនឹងមិនអីទេដាក់គ្នាជានិច្ចបងប្អូនស្ងួនភ្ញាជាទីស្រឡាញ់ទាំងឡាយអើយព្រះបានស្រឡាញ់អ្នកបានរៀបចំផែនការគ្រួសារអ្នកឲ្យមានសេចក្តីសុខសាន្តប៉ុន្តែអរិយសាតាំងបានដកសេចក្តីនោះចេញហើយដាក់សេចក្តីមួមងមួម៉ៅក្តៅក្រហាយជំនួសវិញតើលោកអ្នកជាស្វាមីចង់ឃើញភរិយាលោកអ្នកជានារីដែលមានប្រាជ្ញានិងស្លូតបូតដែរឬទេតើបងប្អូនជាភរិយាទាំងឡាយចង់ឃើញស្វាមីរបស់បងប្អូនជាមនុស្សស្លូតបូតមិនឆេវឆាវនិងមានពាក្យសម្ដីទន់ភ្លន់ឬទេ តើលោកអ្នកចង់បានគ្រួសារមួយដែលមានតែសេចក្តីសុខសាន្តរហូតឬទេសូមលោកអ្នកយាងព្រះយេស៊ូវមកគង់ក្នុងចិត្តនិងក្រុមគ្រួសារលោកអ្នកចុះព្រោះព្រះគម្ពីរវិវរណៈជំពូក3ខ20បានសម្ដែងថាមើលអញឈរនៅមាត់ទ្វារព្រមទាំងគោះបើអ្នកណាឮសំឡេងហើយបើកទ្វារឲ្យនោះអញនឹងចូលទៅឯអ្នកនោះអញនឹងបរិភោគជាមួយអ្នកនោះហើយអ្នកនោះជាមួយនឹងអញដែរសូមព្រះប្រទានពរដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា

0: ្រះបង្កើតយើងជាប្រុសនិងស្រីអ្នកដែលបង្កើតយើងជាប្រុសនិងស្រីព្រះសពទាំងឯងមានមនុស្សច្រើនតើអស់ខ្ញុំអត់ចង់ធ្វើជាស្រីទេខ្ញុំចង់ធ្វើប្រុសវិញនឹងប្រុសតើខ្ញុំអត់ចង់ធ្វើប្រុសទេខ្ញុំចង់ធ្វើស្រីគេថាខ្ញុំមានសិទ្ធិ
1: រីករាយថ្ងៃបរិសុទ្ធសូមជម្រាបសួរ
0: អរគុណព្រះ
1: យើងបានកូនរបស់ព្រះច្រើននៅក្នុងព្រះវិហារនេះថ្ងៃនេះនឹងអរគុណព្រះពីព្រោះទ្រង់ឲ្យយើងរស់មួយសប្តាហ៍ទៀត
0: ថ្ងៃនេះខ្ញុំចង់និយាយអំពីជំពូកដើមដំបងនៅក្នុងព្រះគម្ពីរដឹងចង់ឲ្យបងប្អូនឃើញលោកបាទជំពូក1លោកបាទជំពូក2សំណួរមនុស្សច្រើនសួរតើតើជាមួយលោកបាទជំពូក1គេចង់ដឹងគ្រប់ទាំងអស់យើងឃើញពីមកពីណាគេចង់ដឹងជីវិតជាអីនឹងមកពីណាមានសំណួរច្រើនប៉ុន្តែសពថ្ងៃក្នុង180ឆ្នាំជាងហើយមនុស្សគេចង់ឆ្លើយតបសំណួរនោះប៉ុន្តែគេអត់ចង់ប្រាប្រេកំភីពីព្រោះបើគេប្រាប្រេកំភីគេត្រូវការយល់ថាមានព្រះមួយមានគ្រប់អំណាចនឹងបើមានព្រះត្រូវមានច្បាប់ដែរបើមានច្បាប់ត្រូវការគ្រប់ដោយសារគេអត់ចង់គ្រប់ច្បាប់គេត្រូវការលុបចោលព្រះបើលុបចោលព្រះគេត្រូវការឆ្លើយសំណួរអំពីមនុស្សនិងគ្រប់ទាំងអស់យើងឃើញមកពីណាតាមផ្លូវផ្សេងពីតាមផ្លូវព្រះបង្ការប៉ុន្តែពេលយើងបើកព្រះគម្ពីរលោកបាទនឹងមើលជំពូក1យើងឃើញព្រះប្រាប់យើងច្បាស់ So about me and break and peace some joy about ជាមួយខ្ញុំនឹងយើងចង់មើលជំពូក1បើហើយជាថ្ងៃនេះយើងអត់មានពេលមើលជំពូក2ឬបីពីព្រោះជំពូក1ខ្ញុំមាន15ចំណុចធម្មតាពេលយើងអធិប្បាយយើងមានតែ3 So ឥឡូវយើងចាប់ផ្ដើមមើលជំពូក1នឹងយើងមើលតើយើងអាចឆ្លើយសំណួរណាបើយើងប្រាលោកបាទជំពូក1សំមើលជាមួយខ្ញុំលោកបាទជំពូក1ខ1កាលដើមដំបងឡើយព្រះបានបង្កើតផ្ទៃមេឃនិងផែនដីសំណួរអីយើងឃើញចម្លើយនៅទីនេះដើមដំបងអ្នកណាបង្កើតព្រះពួកវិទ្យាសាស្ត្រតាមានការផ្ទុះធំនៅលើអាកាសគមានអ្វីសោះប៉ុន្តែវាផ្ទុះនិងមានអ្វីគ្រប់ទាំងអស់យើងឃើញសពថ្ងៃគេអត់ដឹងវាមកពីណាបន្តែដោយសារគេអត់ចង់ទទួលស្គាល់ព្រះជាអ្នកបង្កើតគេថាមានការអស្ចារ្យការផ្ទុះធំនិងគ្រប់ទាំងអស់យើងកើតដោយសារការផ្ទុះនោះគេថាការផ្ទុះធំនោះដល់3000លានឆ្នាំមុនស្ដាប់បានអត់រាប់បានអត់ដល់3000លានឆ្នាំមុនយូរហើយបន្តែពេលយើងមើលព្រះគម្ពីរយើងយល់ថាព្រះបង្កើតផែនដីយើងតប្រមយពូនឆ្នាំមុនខកគ្នាឆ្ងាយតបាយពូនលៀនឆ្នាំនិងប្រមយពូនឆ្នាំខ្ញុំអត់ចង់សាកជំអពួកវិជាសាប៉ុន្តែគេចេះទៅដូវឆ្នាំកាប់ទុះធម្មកាត់ឡើងច្រើនដងហើយនឹងខ្ញុំគិតបន្តិចទៀតគេត្រូវបដិម្ដងទៀតពីព្រោះគេដាក់កញ្ចក់ពិសេសនៅលើអាកាសយើងសម្រាប់មើលឆ្ងាយនិងពីគេរាប់គេឃើញព្រះអាទិត្យកាយឆ្ងាយឆ្ងាយរហូតដល់13000លានឆ្នាំអត់គ្រប់តិចទៀតខ្ញុំគិតគេ time ទៀតបន្តែព្រះថាត្រង់ជាអ្នកបង្កើតបង្កើតបដិមេកនឹងផែនដីយើងនឹងពេលយើងអានទៀតយើងឃើញព្រះបានបង្កើតផ្សេងសពេលយើងអានខនេះយើងយល់ថាមានព្រះនឹងព្រះនោះមានអំណាចសម្រាប់បង្កើតនឹងមានចិត្តចង់បង្កើតអានេះជួយយើងយល់អំពីព្រះរបស់យើង
1: ពេលយើងរៀនឃីមី physics យើងរៀនអំពី atom atom ជាគ្រាប់ទូតវាមាន nucleus នៅកណ្តាលមាន proton neutron និងមាន electron ហោះជុំវិញរឿង atom ជាអស្ចារ្យពួកវិទ្យាសាស្ត្រគេអត់ដឹងវាមកពីណាគេអត់ដឹងកម្លាំងរបស់វាមកពីណាប៉ុន្តែក្នុងព្រះគម្ពីរយើងយល់ថាព្រះជាអ្នកបង្កើតព្រះមានអំណាចបង្កើតបើយើងអានខោបៃនោះព្រះទ្រង់មានបន្ទូលពាក្យនេះបើយើងសួរភាសាមកពីណាយើងមានចម្លើយហើយព្រះបង្កើតភាសាព្រះជាអ្នកនិយាយចេះនិយាយមុនគេនឹងពេលត្រង់បន្ទូលមានអីកើតឡើងចង់ឲ្យមានពន្លឺឡើងដូច្នេះពន្លឺក៏មានឡើងយើងក៏បានឃើញព្រះចេះនិយាយនឹងពេលព្រះនិយាយត្រង់បង្កើតអានោះរឿងអស្ចារ្យបើយើងអាចធ្វើយើងសប្បាយចង់មាន2000គីឡូកំចង់ច្រើនពេក2000គីឡូល្មមមានធនីយេមាន2000គីឡូពុះមានហើយមនុស្សអត់ចេះទេសាតាំងអត់ចេះដែរប៉ុន្តែពេលព្រះបន្ទូលអ្វីត្រង់អាចកើតវាកើតឡើងអានេះជារឿងអស្ចារ្យអានេះជារឿងព្រះដាក់ឲ្យម៉ូសេសរសេរតាមដំបងសម្រាប់ឲ្យយើងយល់អំពីព្រះរបស់យើងត្រង់មានគ្រប់អំណាចអ្វីអ្វីត្រង់ចង់ធ្វើត្រង់ធ្វើបាននៅខាងនេះយើងឃើញព្រះបង្កើតពន្លឺពន្លឺជាអីអ្នកណាអាចឆ្លើយពន្លឺជាអីពន្លឺជាឡាយព្រះបង្កើតពន្លឺពីព្រោះព្រះជាពន្លឺនឹងតាមដំបងពេលព្រះបានបង្កើតផែនដីយើងព្រះបានបង្កើតពន្លឺពន្លឺតែតងជាមួយច្បាប់ physics នឹងពេលយើងមើលនេះយើងឃើញច្បាប់ physics ច្បាប់ពួកវិទ្យាសាស្ត្រគេគេបានរៀនគេបានយល់ប៉ុន្តែគេអត់ដឹងច្បាប់នោះមកពីណាអ្នកណាបង្កើតគេប្រើគណិតវិទ្យាសម្រាប់សរសេរអំពីច្បាប់នោះប៉ុន្តែគេអត់ទទួលស្គាល់មានអ្នកបង្កើតច្បាប់នោះតើវាកើតខ្លួនវាតែយើងខំរៀនយើងពិបាកចេះពិបាកយល់ប៉ុន្តែគេថាវាកើតខ្លួនវាព្រះគម្ពីរថាព្រះជាអ្នកបង្កើតច្បាប់ខាងហ្វីសិកនឹងយើងឯតាមច្បាប់ខាងឃីមីដែរនៅខ4ព្រះទ្រង់ឃើញពន្លឺនោះក៏យល់ថាជាល្អហើយរួចទ្រង់ញែកពន្លឺពឹងងើសំទៅពន្លឺពីងងឹតចេញទ្រង់ហៅពន្លឺថាជាថ្ងៃហើយហៅងងឹតជាយប់នោះក៏មានលានាកមានព្រឹកឡើងជាថ្ងៃមួយអូខេអានេះជួយយើងយល់ច្រើនព្រះជាអ្នកបង្កើតយប់និងថ្ងៃព្រះជាអ្នកដាក់ឈ្មោះយប់និងថ្ងៃលានាកនិងព្រឹកនិងព្រះជាអ្នកបង្កើតមួយថ្ងៃហើយយើងយល់ថាយើងមានមួយថ្ងៃដោយសារផែនដីយើងវិលម្ដងក្នុង24ម៉ោងនឹងអនុជាមួយថ្ងៃព្រះជាអ្នករៀបចំឲ្យផែនដីយើងវិលពពសែងវាវិលខុសគ្នាមួយថ្ងៃនៅផែនដីយើងមិនជាមួយថ្ងៃនៅតាមពពសែងតែព្រះបង្កើតឲ្យផែនដីយើងវិលត្រូវសម្រាប់មួយថ្ងៃជា24ម៉ោងនឹងក្នុងថ្ងៃនោះដោយសារផែនដីយើងវិលយើងមានងងឹតនឹងយើងមានពន្លឺយើងមានលានា นึ่งยังมีนพริกเปยังเมื่อครบครบมวยครบครบบุญปนทบมาเพรตรงมีนบรรทุลธาโจอาเอมีนปรละในกันดาลตึกปรละในกันดาลตึกตามใบเนกตึกเจงปีขเนียตรงโคทเวปรละนู้เตียงเนกตึกดาลในกรามปรละเจงปีตึกดาลในเลือปรละก็มีนโดยฉะนั้นรุ่ยเพรตรงหาปรละนู้เจียเมกนู้ก็มีนลนี้มีนพริกลางเจียทั้งไงบายันชงอลให้ด้วยยังมีนทึกหน่อยครับยังมีนทึกหน่อยเลยให้ด้วยทึกเชาะเปลวเวลงเชาะหายวิทเลตชิพลีนเรียเจียบังคาดด้วยกันโน่เปรียสำไรเอาเยื่อมีนทึกครับทึกเลยนั่งมีนปลอกกันดาวทบมาเปรียตรงมีนบรรทุลธาเจ้าเอาทึกหน่อยครับเมกประมอลขเนียหน่อยกันแรงตะมวยហើយឲ្យមានទីកោកដោះលិកឡើងនោះក៏មានដូច្នេះអានេះជួយយើងយល់យ៉ាងម៉េចទឹកតែមកខ្លាំងមួយទឹកនោះយើងហៅថាអីសពទាំងឯងទឹកសមត់បើយើងសួរទឹកសមត់មកពីណាព្រះជាអ្នករៀបចំឲ្យទឹកសមត់ដេកកមកពីណាព្រះឲ្យដេកកឡើងអានេះជារឿងអស្ចារ្យពីព្រោះសពទាំងឯងយើងមានកោះច្រើនបែរតែយើងដឹកទៅបែកទៅកោះផ្សេងផ្សេងគេថាដល់ដំបងមានដេកកទៅមកខ្លាំងជុំវិញមានសមត្ថបន្តែវាបែកគ្នារូបលៀនឆ្នាំវាចេះតែបែកគ្នាតិចតិចតិចតិចដល់អ្វីយើងឃើញសពថ្ងៃតែពេលយើងមើលក្នុងព្រះគម្ពីរក្នុងលោកបាទដាលចៅរបស់ណូអេឈ្មោះពេរេសព្រះគម្ពីរថានៅសម័យនោះផែនដីយើងបែកគ្នាសយើងអាចឆ្លើយជាមួយពួកវិជាសាអំពីរឿងតាមដំបងពេលព្រះបង្កើតមានដេកកទាំងមួយបន្តែនៅក្រោយសម័យណូអេដេកកនោះបែកដោយយើងមានប្រទេសយើងមានអាហ្វ្រិកយើងមានយុរ៉ុបយើងមានអាស៊ីយើងមានអូស្ត្រាលីយើងមានអាមេរិកអានោះជារឿងអស្ចារ្យព្រះជាអ្នកធ្វើសពេលយើងមើលព្រះគម្ពីរយើងអាចឆ្លើយសំណួរច្រើនអំពី hide away away យើងឃើញថ្ងៃសពថ្ងៃកាត់ឡានមកពីណាអ្នកណាធ្វើច្បាប់មកពីណានៅខ11ដែររួចព្រះទ្រង់មានបន្ទូលថាចូលឲ្យដីដោះទុនជាតិឡើងគឺជាពួកស្មៅដែលមានក្របនិងរកជាតិមានផ្លែតាមពួកដែលមានគ្រប់ក្នុងផ្លែនោះនៅផែនដីនោះក៏មានដូច្នេះអូខេអានេះជាសំណួរសំខាន់សម្រាប់យើងពីព្រោះអាហារយើងមកពីការឆ្លើយសំណួរនេះដើមឈើស្មៅវាមកពីណាបើយើងមើលតាមខ11នេះវាមកពីណាព្រះបង្កើតបើសួរពួកវិជាសាស្ត្រវាមកពីណាអត់ដឹងទេវាកើតខ្លួនវាដើមដំបងក្នុងសមុទ្រមានជាគីមីច្រើនមានរន្ទះបាំងសមុទ្រជាគីមីនោះចិត្តទៅប្រមល់ជាមួយគ្នានឹងកោតកោសិកាកោសិកានោះចេតឆ្លាតទៅឆ្លាតដល់ដល់វាកោតជាដាមដូចស្មៅយូររូបលៀនឆ្នាំក្រោយវាកោតជាដាមឈើនិងរូបលៀនឆ្នាំទៀតវាកោតជាសត្វអានេះឲ្យពួកវិជាសាស្ត្របង្រៀនប៉ុន្តែព្រះបន្ទូលឲ្យយើងយល់ច្បាស់ព្រះជាអ្នកបង្កើតនិងព្រះបង្កើតតាមពួកវាពេលយើងយកក្របស្មៅនឹងយើងដាំវាយើងអត់គិតយើងមានដាំស្វាយក្របស្មៅបណ្ដោះស្មៅក្របស្វាយបណ្ដោះដាំស្វាយព្រះគម្ពីរប្រាប់យើងអានេះជាកម្រងរបស់ព្រះប៉ុន្តែពួកវិជាសាស្ត្រគេឃើញឲ្យយើងឃើញគេឃើញស្វាយនៅតែស្វាយប៉ុន្តែគេថាពីមុនវាចេះតែដោយប្រភេទវាពីផ្លែប៉មទៅស្វាយប៉ុន្តែគេអត់ដាឃើញដោយសារគេអត់ចង់ទទួលស្គាល់មានព្រះដោយសារគេអត់ចង់ទទួលស្គាល់អ្វីព្រះដាក់ក្នុងព្រះគម្ពីរគេបង្កើតរឿងប៉ុន្តែគេអត់បានឃើញអ្វីរឿងគេចេះតថាសូមអរគុណព្រះចំណោយយើងមានវាត្រូវតាមអ្វីយើងឃើញចំណោយរបស់ពួកវិជាសាស្ត្រវាអត់ត្រូវតាមអ្វីយើងឃើញចង់ជួយអ្នកណា ចង់ជួបពួកវិជាសាឬចង់ជួបព្រះសមើលាកូដបួនបន្ទាប់មកព្រះទ្រង់មានបន្ទូលថាចូលឲ្យមានទួពន្លឺពន្លឺនៅនៀទេមេកដើម្បីនឹងញែកថ្មីថ្ងៃចេញពីយប់សម្រាប់ទឹកជាទីសម្គាល់នៃរដូវថ្ងៃនិងឆ្នាំអានេះនិយាយអំពីអីព្រះបង្កើតព្រះអាទិត្យពីព្រោះព្រះអាទិត្យជួយឲ្យយើងមានថ្ងៃព្រះអាទិត្យជួយឲ្យយើងមានខែជាមួយព្រះច័ន្ទព្រះអាទិត្យជួយឲ្យយើងមានឆ្នាំកូនក្មេងក្នុងមួយឆ្នាំផែនដីយើងទៅជំវិញព្រះអាទិត្យប្រមាណដងផែនដីយើងខ្ញុំជាផែនដីទៅជំវិញព្រះអាទិត្យប្រមាណដងក្នុងមួយឆ្នាំគ្រូគ្រូបង្រៀនវិជ្ជាសាស្ត្រនៅសាលាបឋមសង្គមឆ្លៅឲ្យបានក្នុងមួយឆ្នាំផែនដីយើងទៅជំវិញព្រះអាទិត្យប្រមាណដង I heard one okay look គ្រូប្រោះតើ one ត្រូវក្នុងមួយឆ្នាំផែនដីយើងទៅជំវិញព្រះអាទិត្យម្ដងមកខៃមកខៃយើងយូរយ៉ាងម៉េចព្រះច័ន្ទទៅជំវិញផែនដីយើងម្ដងក្នុងមកខៃមកថ្ងៃយើងនិយាយហើយផែនដីយើងវិលម្ដងពួកវិជាសាស្ត្រគេឃើញប៉ុន្តែគេអត់ដឹងហេតុអ្វីអ្នកណាបង្កើតឲ្យវាធ្វើដូចនេះគេអត់ដឹងគេថាវាចេះកើតខ្លួនវាប៉ុន្តែព្រះប្រាប់យើងច្បាស់ក្នុងព្រះគម្ពីរត្រង់ជាអ្នកបង្កើតត្រង់ជាអ្នកធ្វើច្បាប់នោះបើផែនដីយើងវិលលឿនជាងសពថ្ងៃឬយឺតជាងសពថ្ងៃយើងទាំងអស់គ្នាមានបញ្ហាពួកវិជាសាស្ត្រឃើញវាវិលត្រូវសម្រាប់ឲ្យយើងមានជីវិតស្រួលបើព្រះច័ន្ទនៅឆ្ងាយជាងពីផែនដីយើងឬជិតជាងយើងមានបញ្ហាបើផែនដីយើងនៅឆ្ងាយជាងព្រះអាទិត្យយើងអត់រួចទេរងាពេកបើផែនដីយើងនៅជិតជាងព្រះអាទិត្យយើងអត់រួចដែរពីព្រោះយើងខ្លាចអស់កដៅពេកអ្នកណាបង្ការពួកវិជាសាស្ត្រគេខំរពប saying សាដៀងផែនដីយើងពីព្រោះគេចង់រកកន្លែងមនុស្សអាចទៅនៅបើផែនដីយើងខូចគេខំរយូរឆ្នាំហើយគេប្រាកញ្ចក់គេនៅលើអាកាសសម្រាប់រពប saying គេអត់ឃើញមួយដូចយើងគេអត់តានរើឃើញកន្លែងយើងអាចនៅស្រួលដូចផែនដីនេះសពថ្ងៃនៅអាមេរិកមានក្រុមហ៊ុនមួយគេហៅ SpaceX គេកំប្រឹងធ្វើ Apollo Tom សម្រាប់ជូនមនុស្សទៅនៅភពអង្គរយើងហៅ Mars វាអត់សូវឆ្ងាយពីយើងជិតជាងគេប៉ុន្តែវានៅឆ្ងាយពីព្រះអាទិត្យជាងផែនដីយើងរងាខ្លាំងអត់មានខ្យល់អុកស៊ីជែនបើគេទៅនៅនោះគេអត់ដឹងថាគេអាចបង្កើតកន្លែងឲ្យមនុស្សរស់នៅឬអត់ប៉ុន្តែគេខំប្រឹងធ្វើបើក្នុង10ឆ្នាំទៀតគេចង់ឲ្យមនុស្សទៅនៅលើព្រះច័ន្ទប៉ុន្តែព្រះច័ន្ទពេលថ្ងៃវាក្តៅខ្លាំងពេលយប់វារងាខ្លាំងនឹងវាអត់មានអុកស៊ីជែនសោះគេគិតប្រហែលជាមានទឹកប៉ុន្តែវាជាទឹកកកទាំងអស់អត់តនរច្បាស់គេចង់ឲ្យមនុស្សទៅនៅនោះប៉ុន្តែមនុស្សអត់ចេះនៅទេព្រះបង្កើតផែនដីនេះត្រូវសម្រាប់ឲ្យមនុស្សនៅអគុណព្រះដែលពីព្រោះដោយសារយើងមានព្រះគម្ពីរយើងឆ្លាតជាងពួកវិជ្ជាសាស្ត្រគេរៀនច្រើនឆ្នាំហើយប៉ុន្តែគេអត់ចេះដូចយើងបើយើងអានលោកបាទជំពូកមួយទ្រង់ក៏បង្កើតអស់ទាំងសត្វសម្បោមនិងជីវិតទាំងឡាយដែលកំរោកដែលកើតមានរវើករំវងនៅក្នុងទឹកតាមពួកហើយអស់ទាំងសត្វស្លាបតាមពួកដែលរួចត្រង់ឃើញជាល្អព្រះបង្កើតអីសត្វនៅក្នុងទឹកធម្មតាយើងថាត្រីប៉ុន្តែមានសត្វច្រើនមុខនៅក្នុងទឹក ទឹកក្រៅពីត្រីព្រះតាត្រង់ជាអ្នកបង្កើតសត្វបក្សីសត្វហាត្រង់តាត្រង់ជាអ្នកបង្កើតតាមពួកវាបើយើងសួរត្រីមកពីណាឆ្លើយយ៉ាងម៉េចព្រះបង្កើតបើយើងសួរសត្វបក្សីមកពីណាព្រះបង្កើតសួរវិជាសាគេថាសត្វបក្សីមកពី reptile reptile មកពីពួកអណ្ដាតវាដោះស្លាប់និងវាចាប់ផ្ដើមចេះហោះអាគុណព្រះអណ្ដាតអត់ចេះហោះប៉ុន្តែពួកវិជាសាគេចេះតែជឿអ្វីគេអត់ឃើញពីព្រោះគេអត់ចង់ជឿមានព្រះប៉ុន្តែគេសើចជាងអត់យើងពីព្រោះយើងថាយើងជឿព្រះនិងគេថាយើងអត់ឃើញយើងជឿអ្វីយើងមិនឃើញគេជឿអ្វីគេមិនឃើញដូចគ្នាប៉ុន្តែពេលយើងជឿមានព្រះយើងមានចម្លើយសម្រាប់សំណួរពួកគេសួរអូខេយើងដល់ខបន្ទាប់មកព្រះត្រង់មានបន្ទូលថាចូលឲ្យមានចិត្តប្លាតជាជាតិកើតមកនៅដីកើតតាមពូជគឺជាសត្វស្រុកសត្វលួនវានិងសត្វព្រៃនៅផែនដីតាមពូជនោះក៏មានដូច្នេះសត្វអីអានេះសត្វដែលលើដីសួរឲ្យយើងដឹងព្រះបង្កើតសត្វនៅក្នុងទឹកសត្វព្រះបង្កើតសត្វជាហោះហាព្រះបង្កើតសត្វដែលលើដីគ្រប់សត្វសត្វមកពីណាចម្លើយព្រះបង្កើតពេលយើងលើពេលយើងអានសត្វកើតតាមចិត្តវាកំជួរអត់មានបាតានប៉ុន្តែយើងមានព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះសម្រាប់ឲ្យយើងយល់ព្រះជាព្រះអតិកោត្រង់បង្កើតគ្រប់ទាំងអស់ត្រង់បង្កើតផ្កាត្រង់បង្កើតសត្វគ្រប់ទាំងអស់អូខេហើយដើម្បីមនុស្សនិងសត្វស្ដៀងគ្នាប៉ុន្តែខុសគ្នាឆ្ងាយជួអត់ជួអ្នកខុសគ្នាពីសត្វត្រូវអត់អ្នកដូចសត្វឆ្កែអត់ដូចខ្លាមានដៃមានជើងឆ្កែមានតែជើងមានថ្មែងមានអណ្ដាតមានជាតិត្រមោះប៉ណេកស្ដៀងគ្នាប៉ុន្តែខុសគ្នាខុសគ្នាហើយដើម្បីយើងខុសគ្នាពីគេគេដាលើជើងប្រមាណបងយើងដាលើជើងប្រមាណពីមានសត្វផ្សេងដាលើជើងពីអត់សត្វអីមួនអូខេយើងមានស្លាប់អត់អណាឆ្លាតជាងមួនឬយើងមួនអ្នកណាស៊ីគេឆ្លាតជាងគេហើយដើម្បីយើងនឹងសត្វខុសគ្នាយើងចេះនិយាយសត្វដូចចេះនិយាយដែរមានតែយើងអត់ចេះភាសាគេភាសាវាប៉ុន្តែត្រូវយើងចេះនិយាយច្រើនសត្វវាពួកវិជាសាឃើញវាចេះនិយាយជាមួយគ្នាប៉ុន្តែវាអត់មានពាក្យច្រើនដូចយើងមានមួយទៀតហើយយើងផ្លែកពីសត្វយើងចេះគិតយើងចេះកាយផែនដីយើងវាចេះកាយដីវាចេះធ្វើសម្បកប៉ុន្តែវាអត់ចេះដូចមនុស្សយើងចេះអ្វីជាត្រូវនិងអ្វីជាខុសសត្វដូចអត់ចេះ Hide away ពីព្រោះព្រះបង្កើតយើងសុំមើល Look about ជពុមួយខមកពេលប្រមួយត្រង់ក៏មានបន្ទូលចូលយើងធ្វើមនុស្សឲ្យដូចជារូបយើងអូខេដូចជារូបរបស់ព្រះអនុមលហើយយើងខុសពីសត្វពីព្រោះព្រះបង្កើតយើងដោយរូបរបស់ព្រះឲ្យមានពីបដោយយើងមានពីបដោយព្រះចង់តាយើងចេះដោយព្រះយើងចេះបង្កើតយើងចេះគិតយើងមានអត្តចរិតដោយរបស់ព្រះឲ្យមានពីបដោយយើងហើយឲ្យមានអំណាចលើត្រីសមុទ្រសត្វហោលើអាកាសនិងសត្វជើងបួនដែលនៅលើផែនដីទាំងមូលព្រមទាំងសត្វលួនវាដែលវានៅផែនដីផងពីយើងមើលមនុស្សចេះគ្រប់គ្រងសត្វ Yang tenjem via kenong trung, via at tenjem yang kenong trung tay. Akun pria, ba tengai mui, mon tia rabah yang, jet te chap yang, neng dak yang kenong trung, mon tia yo jumne ao yang, sabay at, mon tia ta o klien hai, si menu.
2: Mula hat, yang je krup krong sat, pi prua anut jie kangia pere ao yang tua. Yang chalat jing sat pi prua prea bongkat awa yang chalat doi prea. Yang je serlan. Pi prua prea je serlan ng yang mien dam de bong ta cerit doi rebah prea.
1: Akun prea. Yang mien chum lai. On pi hide away yang keng menu je krup krong sat. Anu je kangia prea awa yang tua. Pantai prea men awa yung tua bab sat. Duk yung che tua sop tengai. Koma pei mpel. Trong ko bangkat menu. Awa doik rup ong trong. Ko ku pan bangkat ke awa jemnang. Rup ong trong nu aing ko bangkat. Ke lang jia prah jia srei. Oke, ane jia semnu sengkan sop tengai.
2: Prayer bangkat yang jia, pra, nang, srei. Nena bangkat yang jia pra, nang srei. Prayer, sop tengai mien manu ceran.
1: Ta o kinyomat chong tfu jia srei te, nyom chong tfu prah wing.
2: Nang pra ta kinyomat chong tfu prah te, nyom chong tfu srei.
1: Kita kinyom mien sit. Bipruo kemien netna bangkat kinyom te.
2: Ba kinyom chong tfu srei, kinyom mien sit.
1: Rahat do ke vekat semrap ke duik serai. Ke cat tenam omon semrap ai ke duik serai ru duik prah. Tam omon ke cat. Bagi prah ke chong ni ye duik serai. Cat tenam omon rubah serai. Ban semleng ke do. Akat do. Pantai ke nata klang duik prah.
2: Yang saik mantai anici panyaha. Bi prua puk vijia sahta yang kemien net bangkat yang tay. Ba kemien net bangkat yang. Kemien cepap. Away yang jang tua. Yang tua ban. Ba yang leng jang tua jisrei hai. Yang ai. Ruana doik prah.
1: Pantai. Tam prekampi. Yang keng. Prek bangkat. Ke jiprah. Jisrei.
2: Hide away. Bi prua pre jang ai. Menu.
1: Mien kong.
2: Sop tengai. Mien srei nang srei mien kong. Chu ot.
1: Kenyam skor manet. Mapi Amerik. Got chatui kiam. Got prap kiam. Got mien propon. Bimun. Got mien kong. Su kong mapi na. Mapi propon kot. Tamanti pet. Ke yo pu perah dak kenong. Sebon vi got nang got card count.
2: Throw card to pet some rap card count like no.
1: Ano men kam rong rap off pray day. Pray bon card bra nang sray some rap ao ge. Rip ka no chimoy knia nang card count. Pray bon card sat doi knia. Chingol.
2: Barat nang barat chan no chimoy knia doi prepay paday prapun. Ba ge chi kat sakor. Neng ke chong ai ge oti ho ge ten chim sat chim. Ba ge yo sat chim chmol ting ah.
1: Pro ge ji parah chimoy parah ki ta ok yung ai sat chmol ting ah na chimoy kania.
2: Sat ge je ta charan tai ru tik tai tik tai. Tik tai tik tai. At min yi. Pu yung mu. Kang vichi sa yung keng yung tra ka min chmol neng yi.
1: Ba yung chong ai. Sat no, God come.
2: Pray jine bangkat, pray prap yung hai kanong pray kumpi. Okay, ko chong krawi.
1: Samrap chumpuk moi, yung tuk chumpuk pi, samrap tengai pase. Ko ma pay pampun.
2: Trong mien batul ta mil. Ang ai krup ting, ting tona chiet, mien krap. Krop pu dial doh no point day nung krop teng rocket jet teng lai dial cat play mean crop crop put took cheer a ha do ang. Okay, prayer throng the ye on be my hope throw some rap no. Young king my hope eh crop tuna cheat crop rocket cheat play chair rocket cheat. King sat ot prayer ot ban ai manu yam sat dam the bong day. Sub the night put vijia sa bang king howie ba manu hope sota rocket cheat toma cheat. Tam away prep niye. Sock a peep law. Ru no you chnum. Otrek at the pet nyak nyob. Otrek at lept num crop. Ge king. Bandai ge at the two squall an ochi prayer. At the two squall prayer genet bunkat aha no. Some rap no.
1: Bandai yung. Jing otter jet aha prayer bunkat our yung. Yung jung time sat da. Prayer our yung down the bong our yung krup krong sat. Men some rap hop via, some rap joy, tyrant sa via. I couldn't pray. Bill young mill, break and be. Look about chumpu moy, chumpu pee, chumpu bay. Young me and chum lai, some rap some noos and cans and can. Can on chivet rabah young. Nung chum lai no throw time away young cooing. Boop with you sa, genet or two prayer. Give me and chum lai pussing, bantai chum lai rabokay. Or throw time. Away in Kung, which your room gave on card. Be brewer gay or junk to two squall. Me in prayer no tan saw. Me in prayer at the core. Or couldn't prayer. Throng our young squall throng. Nang throng prap young. Rung nithing ah. Some rap our young yule. Prayer genet. Gi prayer just relang young. Throng bunk out, crook thing ah. Throw some rap our young me and chivet law. People throng. Sri Lankan. And then rip jump pine dine. Down the bong, law. Some rap our icon, ruino. Me and peep sabai, the real thai. Pray chung yung mug wing. Nung nam yung to tan saw my punch nam. I yung to nudge him with prayer. Thy jung cry, pray son ya. Throng yung mug wing. Nung bong kat pine day yung, dig down wing, ning our yung rua no occult chinik, kanong soon saat, be pro prayer, strolang yung, nung prayer chong no chimwe yung. So some mill, look about chumpuk mui, pi by chaparong, may rean, pray that kanong chumpuk by no, some rab chui, our yung che, our yung yu, some pra on pitimpa.
3: Hello, our beloved people.
4: Tamanu Yung, I took on all the night chops from Ra, that you tonight bought a sort bandai day.
3: Can we do good things on that past day, which is the holy day?
4: Jung people Shamun, Kala Prejasu, no Pandai no lie.
3: Around 2,000 years ago, when Jesus was on earth,
4: no Pella Trong Yung Joe the Knongs Labajum,
3: when he went into the synagogue,
4: no, Kaimuno Munet me and I spent Makang.
3: And behold, there was a man who had a withered hand. There were people asking, saying, it is lawful to heal on the Sabbath. They asked this that they might accuse him. Then he said to them, what man is there among you who has one sheep? And if it falls into a pit on the Sabbath, will not lay hold of it and lift it out? Of how much more value than is the man than the sheep? Therefore, it is lawful to do good on the Sabbath. Then he said to the man, stretch out your hand. And he stretched it out, and it was restored as whole as the other. People always think that people must not heal or do other works on Sabbath day. But Jesus said that people can do good things on Sabbath. ព្រះយេស៊ូវក៏ព្យាបាលបុរសដែលស្វិតម្នាក់នៅថ្ងៃឈប់សម្រាកដែរ
5: Jesus also healed a man with a withered hand on the Sabbath day
3: ដូច្នេះនៅថ្ងៃឈប់សម្រាកសូមធ្វើការល្អដល់ជួយដល់អ្នកដែលត្រូវការជំនួយចុះ
5: Please do good things to those who in need on the Sabbath day
3: ព្រះយេស៊ូវក៏ជួយមនុស្សនៅថ្ងៃឈប់សម្រាកដែរ
5: Jesus also helps people on the Sabbath day
3: សូមអរគុណ
5: Thank you
6: បាទសូមគោរពជំរាបសួរដល់លោកយាយលោកតាលោកគ្រូអ្នកគ្រូបងប្អូនគ្រឹះបោះសាទាំងអស់ថ្ងៃនេះខ្ញុំមានភារកិច្ចដើម្បីនឹងចែកចាយនឹងបទបន្ទូលរបស់ផងប្រងតែថ្ងៃនេះខ្ញុំមានវិធីនៃបទមួយតាកតងទៅនឹងការលើកទឹកចិត្តសំណួរចង់សួរដល់គ្រូអ្នកគ្រូបងប្អូនទាំងអស់គ្នាកូនកូនយើងសម្ដែងនៅទឹកចិត្តដ៏ស្មោះត្រង់ចង់សួរថាតើមានបងប្អូនណាមានអំណោយទានខាងលើកទឹកចិត្តទេមានអត់បើមានសូមលើកដៃមកដើម្បីយើងតម្កើងស្រីល្អរបស់ផងព្រះទាំងអស់គ្នាមានអ្នកខាងយើងភាសាសាមញ្ញថាជំនាញរបស់យើងខាងប្រកែខាងលើកទឹកចិត្តមានទេខ្ញុំគិតថាព្រះអង្គប្រទានអំណោយទានយើងផ្សេងផ្សេងពីគ្នាអត់ដូចគ្នាទាំងអស់ទេបាទអញ្ចឹងវិធានវត្តខ្ញុំថ្ងៃនេះចង់និយាយអំពីការលើកទឹកចិត្តបាទដោយក្នុងព្រះគម្ពីរហេប្រឺជំពូក10ខ24 25ព្រះអង្គមានបន្ទូលរួចអម្បាញ់មិញដោយបងប្អូនស្រីគាត់បានអានណាចូលពិចារណាមើលចូលយើងគិតអំពីគ្នាទៅវិញទៅមកគិតអំពីគ្នាទៅវិញទៅមកដោយលើកទឹកចិត្តគ្នាទៅវិញទៅមកហើយធ្វើដូចនោះទៅកាន់យ៉ាងខ្លាំងឡើងនៅពេលដែលអ្នករាល់គ្នាបានឃើញនៅថ្ងៃនោះកាន់តែខិតចិត្តចូលមកដល់ថ្ងៃណាបានខិតចិត្តចូលមកដល់ព្រោះពោះពេលវេលាយើងកាន់តែខ្លីណាស់ទៅហើយកាន់តែខ្លីបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងហេតុអីបានជាលោកពលបាននិយាយនៅក្នុងខនេះពីព្រោះយើងទាំងអស់គ្នាយើងអត់ដឹងពេលវេលាណាថ្ងៃណាឆ្នាំណាដែលយើងបានផុតលើโลกនេះទេពាក្យភាសាខ្មែរយើងថាម៉េចជីវិតយើងមិនគង់នៅថិតថេរទេអ្វីដែលយើងខំផិតប្រឹងប្រែងមានការដែលយើងខិតខំធ្វើផ្វាយស្រីល្អទៅព្រះអង្គនោះមានតែការកំសាន្តចិត្តគ្នាលើកទឹកចិត្តគ្នាផ្ដល់ក្តីស្រឡាញ់ដល់គ្នាទៅវិញទៅមកតែប៉ុណ្ណោះឯងពពោះនៅលើលោកនេះយើងពេលដែលយើងលាចាកលោកនេះទៅវាគ្មានអ្វីបានយកទៅជប់ខ្លួនទេព្រះអង្គថាម៉េចយើងកើតមកពីដីទៅវិញក៏ដីដែរសម្បីតាលីអូក៏យកទៅអត់បានដែររៀងស្រាលបំផុតអញ្ចឹងមានន័យថានៅអីនៅបន្សល់ទុកអីមើលបងប្អូនកូនឈ្មោះយើងទាំងអស់គ្នាលោកគ្រូអ្នកគ្រូនៅបន្សល់ទុកអីសម្រាប់គេឈ្មោះរបស់ផងយើងកិត្តិយសរបស់ផងយើងតឹងវើល្អការដែលខិតខំប្រែងដែលលោកពលគាត់បានប្រាប់អំពីមិញនេះឯងកុំឲ្យគេបន់ថាអាហ្នឹងស្លាប់ទៅអាមុនលោកមុន

បងប្អូនមើលមកខ្ញុំបាក់ទឹកចិត្តអត់មើលឃើញហ៎ការបាក់ទឹកចិត្តនឹងមើលឃើញអត់អត់ទេមានរូបរាងហ៎អត់ទៅទៀតអញ្ចឹងយើងពិបាកមើលទឹកចិត្តគាត់ការថើកត់សុបាយចិត្តអត់គាត់បាក់ទឹកចិត្តអត់គាត់រីករាយចិត្តអត់យើងពិបាកតាមដានគាត់ប៉ុន្តែអ្វីដែលសំខាន់គឺយើងប្រកបគ្នាជាមួយគាត់ជាប្រចាំបាទយូរយូរទៅយើងនឹងសិក្សាពីគាត់ពេលខ្លះគាត់និយាយប្រាប់យើងដោយត្រង់ពេលខ្លះគាត់មិនហ៊ាននិយាយទាំងត្រង់ទេទាំងគេទាំងខ្ញុំពេលខ្លះអត់ហ៊ាននិយាយទេពួកខ្មាស់គេពេលខ្លះរឿងខ្លះយើងអាចតាកតងនឹងកិត្តិយសគ្រួសារកិត្តិយសខ្លួនរបស់យើងផ្ទាល់មិនហ៊ាននិយាយទេពាក្យចំណុចទាំងនេះប៉ុន្តែអ្វីដែលសំខាន់គឺលោកពលចង់ប្រាប់យើងឲ្យតែម៉េចណាជួយយើងគិតអំពីគ្នាទៅវិញទៅមកអញ្ចឹងមានន័យថាមិនបោះបង់ចោលគាត់ទេមិនបោះបង់ចោលគាត់ទេដោយមានចិត្តណាដោយលើកទឹកចិត្តគ្នាទៅវិញទៅមកហើយធ្វើដូច្នោះឲ្យកាន់តែខ្លាំងនៅពេលដែលអ្នករាល់គ្នាឃើញថ្ងៃនោះនឹងកាន់តែចិត្តមកដល់បាទឥឡូវយើងឃើញប្រតិការចុងក្រោយរយៈពេលប្រហែលឆ្នាំចុងក្រោយនេះយើងឃើញប្រតិការកើតឡើងច្រើននៅក្នុងពិភពលោកជាពិសេសកម្ដៅខ្ញុំបានស្ដាប់ព័ត៌មានមួយប៉ាល់វិសប្ដាមុនគេថាអង្គការ NASA គេឃើញភពផែនដីនិងព្រះច័ន្ទឆ្ងាយដាច់ពីគ្នាធ្វើឲ្យយើងនេះមានបញ្ហាអញ្ចឹងបើកាលណាផែនដីនិងព្រះច័ន្ទឆ្ងាយដាច់ពីគ្នាវាសឹងថាលេងកើតយប់កើតថ្ងៃអានេះការព្យាកររបស់គេទេប៉ុន្តែអ្វីដែលយើងស្ដាប់យើងគ្រាន់តែយកមកគិតពិចារណាមានន័យថាម៉េចថាផែនដីវាចេះតែប្រែប្រួលបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងហើយពេលវេលាយើងនឹងកាន់តែខ្លីទៅខ្លីទៅការដែលខិតខំប្រឹងប្រែងយើងធ្វើពេលខ្លះយើងភ្លេចខ្លួននឹងការគិតឡើងនេះបាទចឹងបានលោកពលរងជួមួយទៀតថាតើហេតុអ្វីបានជាសាវកពលលើកទឹកចិត្តយើងឲ្យយើងធ្វើចំណុចត្រង់នេះពពុះវាជារឿងសំខាន់នៅក្នុងជីវិតយើងទាំងអស់គ្នាបាទចឹងការលើកទឹកចិត្តគឺជារឿងសំខាន់សម្រាប់អស់លោកអ្នកបងប្អូនទាំងខ្ញុំដែរបាទតើមួយទៀតសួរមួយទៀតថាតើអ្នកណាខ្លះដែលត្រូវការលើកទឹកចិត្តយើងមើលតើបងប្អូនណាខ្លះដែលយើងត្រូវការទៅលើកទឹកចិត្តគាត់ខ្ញុំអត់មានជំនាញការលើកទឹកចិត្តប្រមាណទេសំសារភាពអញ្ចឹងប៉ុន្តែអាចទៅចូលរួមជាមួយបងប្អូនអ្នកដតីដែលគាត់ប្រកែលើកទឹកចិត្តគាត់បានអាចសហការជាមួយគ្នាបានទៅចូលរួមជាមួយពួកគាត់បងប្អូនមាននឹកចាំជនជាតិអាមេរិកកាំងម្នាក់ឯងហើយជាបងប្អូនខ្លះគាត់មានទូរស័ព្ទកាន់នឹងបណ្ដាញសង្គមនឹងដឹងហើយគាត់ពិការទាំងជើងគាត់ពិការទាំងដៃមានបងប្អូនណាដឹងទេមើលសុំលើកដៃមើលឃើញទេគាត់ទៅជាបានពៀនលេខ1ពិភពលោកកែខាងលើកទឹកចិត្តគាត់អ្នកជឿព្រះដែរទៅជាអ្នកពីការមកលើកទឹកចិត្តយើងទាំងអស់គ្នាដែលយើងមានដៃមានជើងគ្រប់គ្រាន់កាយសម្បទាគ្រប់គ្រាន់តែគាត់អត់មានអីសោះនៅពេលដែលគាត់ដើរគាត់លោតណាឬក៏គាត់ចេះជិះរទេះរុញទៅជាគាត់ពូកែខាងលើកទឹកចិត្តគ្រឹះបោសັດជំនាញរបស់គាត់អំណោយទានដែលព្រះបានប្រទានឲ្យគាត់ការលើកទឹកចិត្តនេះគឺជារឿងសំខាន់ណាស់នៅក្នុងជីវិតរបស់យើងម្នាក់ម្នាក់ទោះតិចឬច្រើនគឺតែងតែមានក្មេងៗខ្លះគាត់ពូកែលើកទឹកចិត្តគ្នាគាត់ក្មេងៗមកសកលគាត់ចំណែកចាស់ចាស់ក៏គាត់មានអំណោយទានខាងលើកទឹកចិត្តអឺចាស់ចាស់គ្នាគាត់ទៅបាទនេះជាអំណោយទានដែលបានមកពីព្រះអញ្ចឹងសូមយើងអាននៅសុភាសិតជំពូក12ខ25ការទុកដែលគ្របសង្កត់ចិត្តនោះធ្វើដូចដូចនោះធ្វើឲ្យរួញថយចុះតែពាក្យល្អមួយម៉ាត់នឹងធ្វើឲ្យរីករាយឡើងបាទខព្រះកពីតនេះច្បាស់ចេះមនុស្សកំពុងតែបាក់ទឹកចិត្តកំពុងតែព្រួយកំពុងតែបារម្ភកំពុងតែធ្លាក់ទឹកចិត្តនៅពេលមានបុគ្គលម្នាក់ទៅកំសាន្តចិត្តគាត់លើកទឹកទឹកចិត្តគាត់ខ្លាំងជាងអសត់ទៀតអញ្ចឹងការលើកទឹកចិត្តការប្រាស្រ័យទំនាក់ទំនងការជួយឲ្យជាគំនិតជាយោបល់វាជារឿងសំខាន់ណាស់ពាក្យតែមួយម៉ាត់ដែលធ្វើឲ្យចិត្តរីករាយមនុស្សកំពុងតែជួបនូវបញ្ហាមនុស្សកំពុងតែបាក់ទឹកចិត្តនៅពេលដែលយើងទៅកំសាន្តចិត្តគាត់
lược tức chất cốt cốt sổ bài rì rì.

0: ចឹងបាននៅក្នុងព្រះគម្ពីរសុភាសិតទាំងមូលភាគច្រើននិយាយអំពីលើកទឹកចិត្តចឹងបាននៅក្នុងនេះព្រះអង្គបញ្ជាក់ប្រាប់ទៅថាពាក្យតែមួយម៉ាត់គាត់ដើម្បីធ្វើឲ្យគាត់នឹងបានរីករាយឡើងថ្ងៃនេះខ្ញុំចង់លើកប្រធានបទនេះដើម្បីនឹងលើកទឹកចិត្តបងប្អូនលោកគ្រូអ្នកគ្រូទាំងអស់ពេលខ្លះយើងពិបាកចិត្តនៅក្នុងទ្រូងរបស់យើងនៅក្នុងខ្លួនរបស់យើងមិនហ៊ានប្រាប់អ្នកដទៃមិនហ៊ានប្រាប់មិត្តភក្តិមិនហ៊ានប្រាប់កូនមិនហ៊ានប្រាប់ឪពុកម្ដាយពេលខ្លះយើងចង្អៀតនៅក្នុងចិត្តហ្នឹងឯងអញ្ចឹងបានខ្ញុំលើកជាសំណួរថាតើការបាក់ទឹកចិត្តនេះឃើញទេយើងមើលឃើញទេថាមើលមិនឃើញទេវាគ្មានរੂគ្មានរាងទេយើងពិបាកនឹងសង្កេតមនុស្សនោះទៅទៀតប៉ុន្តែអ្វីដែលសំខាន់នៅក្នុងកាពីដើមដែលយើងអានមុននេះបន្តិចថាម៉េចឲ្យយើងគិតអំពីអ្នកដតីគិតអំពីគ្នាទៅវិញទៅមកចង់មានន័យថាម៉េចចង់ឲ្យយើងលែងទៅលើកទឹកចិត្តលែងកំសាន្តចិត្តលែងទំនាក់ទំនងជាមួយពួកគាត់អញ្ចឹងបាននៅក្នុងសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះយើងឃើញការដែលលើកទឹកចិត្តអ្នកដែលបម្រើព្រះយេហូវ៉ាអ្នកដែលជឿព្រះណាទាំងអស់ទាំងខ្ញុំបូករួមទាំងខ្ញុំដែរគឺត្រូវការសំខាន់សម្រាប់ការលើកទឹកចិត្តអស់លោកអ្នកបងប្អូនឬអ្នកដទៃទៀតដែលជួបនៅបញ្ហាសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះយើងឃើញលើកទឹកចិត្តពួកអ្នកដែលបម្រើព្រះយេហូវ៉ាពេញដូចជាអ្នកត្រួសត្រាយដល់ស្មោះត្រង់ជាដើមពួកអ្នកដែលពួកគេជាច្រើនអ្នកបានលះបង់អ្វីដែលពួកគេចូលចិត្តធ្វើនៅក្នុងជីវិតដើម្បីធ្វើជាអ្នកត្រួសត្រាយអញ្ចឹងមានន័យថាម៉េចប្រងចង់ឲ្យយើងធ្វើរបៀបហ្នឹងដើរទៅណាតាមសហគមន៍តាមក្រុមជំនុំតាមបងប្អូនដែលជួបនៅបញ្ហាទាំងឡាយអានេះឲ្យពាក្យថាត្រួសត្រាយព្រោះព្រះអង្គចង់ឲ្យយើងធ្វើរបៀបហ្នឹងជួនកាលអីទៅក៏យើងដើរទៅចុះទៅតាមសហគមន៍ពេលខ្លះគាត់មិនហ៊ានប្រាប់គ្រួសារគាត់ទេប៉ុន្តែពាក្យថាសហគមន៍មានន័យថាមិនមានអ្នកជឿព្រះទាំងអស់ទេមានអ្នកអត់ជឿព្រះមានអ្នកដែលអ្នកជឿព្រះនៅពេលដែលយើងអ្នកជឿព្រះទៅចូលចំណោមជាមួយអ្នកអត់ជឿព្រះផ្ទះមួយដែលអត់មានទន់ឮដំណឹងល្អពីព្រះយេស៊ូវនៅពេលនោះយើងមានឆ្លៀតឱកាសនៅពេលកំពុងតែគាត់ពងបាក់ទឹកចិត្តផងស្រាប់មានដតីមកលួចទឹកចិត្តគាត់គាត់ចម្លែកនៅក្នុងចិត្តគាត់នេះចង់បញ្ជាក់អញ្ចឹងគាត់លើកអាចក្រោយគាត់ថាអូមើលពួកណាទេមកចូលលេងទេគាត់កំសាន្តចិត្តគាត់កំពុងតែគាត់មានបញ្ហានៅក្នុងជីវិតបាទនៅក្នុងជីវិតដូចខ្ញុំបានជម្រាបខាងដើមពេលខ្លះយើងមិនហ៊ាននិយាយដល់អ្នកដតីទេខ្លាចលោកគេដឹងរឿងរបស់ផងយើងដែលមានបញ្ហានៅក្នុងជីវិតយើងទាំងអស់គ្នាដែលយើងមិនបានរៀបរាប់ដល់បងប្អូនឲ្យគាត់បានដឹងថាខ្ញុំនេះវាកើតទុករឿងនេះខ្ញុំនេះវាកើតទុករឿងនោះបងប្អូនភាគច្រើនគឺមិនហ៊ាននិយាយទៅលោកសោះសំបីតនៅក្នុងគ្រួសារមួយដែលយើងគិតនៅក្នុងសប្ងៃនេះគ្រួសារទាំងអស់ទាំងគេទាំងខ្ញុំពេលខ្លះសំបីតគ្រួសារប្តីប្រពន្ធក៏ពេលខ្លះក៏មិនហ៊ាននិយាយអំពីបញ្ហានឹងឲ្យយើងដឹងដែរឲ្យយើងដឹងដែរស្រាប់តែគាត់ទៅនិយាយប្រាប់កូនទៅនិយាយប្រាប់បងទៅនិយាយប្រាប់អូនផ្សេងណោះទៅវិញប៉ុន្តែយើងមានមួយដែលយើងត្រូវចាំភាសាខ្មែរយើងថាសង្កេតមើលគាត់ព្រោះត្បិតតែការបាក់ទឹកចិត្តការធ្លាក់ទឹកចិត្តយើងមើលមិនឃើញមែនប៉ុន្តែយើងសង្កេតមើលគាត់ណាពីមុនមកគាត់យ៉ាងម៉េចឥឡូវគាត់យ៉ាងម៉េចភាគច្រើនខ្ញុំច្រើនតែចំណាំអញ្ចឹងអានេះស្រាប់បទពិសោធន៍ខ្លួនខ្ញុំទេថ្ងៃនេះគាត់និយាយជាមួយខ្ញុំពាក្យចៅរាវសបាយលេខអជាមួយគ្នាធ្វើការជាមួយគ្នាស្អែកខាន់ស្អែកស្រាប់តែគាត់សកុតសកុំគាត់មិនសូវយាយគាត់មិនសូវស្ដីនឹងគឺអាចចាប់រំថាតែគាត់នឹងប្រហែលជាមានបញ្ហាអីហើយគាត់ក្រុនគាត់ឈឺឬក៏យ៉ាងម៉េចយើងអាចសួរនាំគាត់បានអញ្ចឹងនៅក្នុងជីវិតយើងម្នាក់ៗការដែលបាក់ទឹកចិត្តមិនមែនអត់ទេមានតិចហើយនឹងច្រើនទូចហើយនឹងធំតែប៉ុណ្ណឹងប៉ុន្តែសាវកប៉ូលគាត់បានប្រាប់បញ្ជាក់នៅខាងដើមមិញថាយើងល្អឯងណាភាសាខ្មែរទំនាក់ទំនងណាជាមួយគាត់ដើម្បីឲ្យយើងដឹងពីបញ្ហារបស់គាត់ឥឡូវសំណួរមួយទៀតខ្ញុំសង្ឃសួរដល់លោកគ្រូអ្នកគ្រូបងប្អូនទាំងអស់គ្នាតើការលើកទឹកចិត្តនេះសម្រាប់តែចាស់ទុំព្រះវិហារឬសម្រាប់គ្រូកងវិលឬក៏សម្រាប់អ្នកណាទេថាអត់ទេបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមានសិទ្ធិមានអំណោយទានសម្រាប់លើកទឹកចិត្តទាំងអស់គ្នាទាំងខ្ញុំដែរមិនចាំបាច់អូលោកគ្រូនេះលោកគ្រូនោះទៅលើកទេយើងចូលរួមទាំងអស់គ្នាដើម្បីសរសើររំកើងព្រះអង្គអញ្ចឹងការលើកទឹកចិត្តនេះសំខាន់សម្រាប់ជីវិតយើងម្នាក់ៗខ្ញុំលើកឧទាហរណ៍ថ្មីៗផែជាមួយអាទិត្យមុននេះ នៅមន្ទីរពេទ្យខេត្តខ្ញុំបានចូលទៅសួរសុខទុក្ខអ្នកជំងឺប្រហែលថ្ងៃមុនមានអ្នកជំងឺម្នាក់មិនដឹងជាគាត់ខូចចិត្តអីទេគាត់លោតពីអាគារកំពុងតែធ្វើថ្មីនឹងរួចធ្លាក់មកក្រោមកំពស់3ជាន់យើងដឹងស្រាប់ហើយខ្ពស់ជាប់សពគ្រប់នេះការដែលយើងបាក់ទឹកចិត្តងាយបំផុតគិតខ្លីខ្ញុំឮដំណឹងភ្លាមខ្ញុំថាសោកស្ដាយយើងអត់ដឹងថាគាត់មានបញ្ហាអ្វីសម្រាប់ជីវិតគាត់ទេប៉ុន្តែគ្រាន់តែយើងជួយសោកស្ដាយតែប៉ុណ្ណោះអញ្ចឹងបាននៅតាមទីពេទ្យនីមួយនីមួយគេឲ្យមានអ្នកកំដរអ្នកមើលថែពួកខ្លាចបញ្ហាអញ្ចឹងកើតឡើងជីវិតយើងម្នាក់ម្នាក់សំខាន់យើងកុំគិតខ្លីពេកយើងរកអ្នកណាដែលយើងអាចទុកចិត្តបានយើងអាចប្រាប់ពីបញ្ហានៅក្នុងជីវិតយើងតើគាត់គាត់ជួយដោះស្រាយនេះសម្រាប់អ្នកដតីបើយើងដែលដើរតាមព្រះដើរជាមួយនឹងព្រះអង្គព្រះអង្គដោះស្រាយជីវិតយើងដោះស្រាយជីវិតយើងណាព្រះអង្គជួយយើងណាកុំឲ្យយើងបាក់ទឹកចិត្តអញ្ចឹងសូមយើងអានទៅកាពីមួយទៀតនៅថេសាឡូនីកទី1ចំពុក2ខ8ដោយយើងជាប់នឹងចិត្តស្រឡាញ់បងប្អូនយើងជាខ្លាំងយើងមានបំណងមិនត្រឹមតែប្រគល់ដំណឹងល្អជូនបងប្អូនប៉ុណ្ណោះទេគឺរហូតដល់ទៅស៊ូប្ដូរជីវិតសម្រាប់បងប្អូនថែមទៀតផងត្បិតយើងស្រឡាញ់បងប្អូនខ្លាំងណាស់អានេះខ្ញុំអានកាពីសម្រាយអញ្ចឹងអ្វីដែលយើងឃើញនៅក្នុងនេះពេលខ្លះយើងឃើញគំរូរបស់ផងប្រងនៅពេលដែលព្រះអង្គស្រឡាញ់រាសរបស់ផងទ្រង់ព្រះអង្គស៊ូសកុតណាជំនួសយើងទាំងអស់គ្នានៅពេលដែលយើងឃើញនៅក្នុងខនេះយើងឃើញដែរមានបងប្អូនមួយចំនួនក៏កើតអាចលះបង់មិនថាជីវិតទេគេអាចលះបង់ពេលវេលាលះបង់ទាំងទ្រព្យសម្បត្តិមួយចំនួនដើម្បីចែកជូននៅគាត់នៅពេលដែលគាត់កំពុងតែមានបញ្ហាអញ្ចឹងការលះបង់នេះសំខាន់ជាមួយបងប្អូនយើងទាំងអស់គ្នាដែរឥឡូវឧទាហរណ៍ថាខ្ញុំជាមេគ្រួសារម្នាក់មានកូន15មានកូនម្នាក់ទៀតឬក៏2នាក់ទៀតថាយើងមិនសូវពេញចិត្តគាត់មិនសប្បាយចិត្តជាមួយគាត់នៅពេលដែលគាត់ធ្វើមិនល្អតែថ្ងៃមួយគាត់បានមកពឹងយើងគាត់បានមករយើងថាប៉ាជួយនេះជួយនោះតើគំនិតចិត្តអស់លោកអ្នកបងប្អូនយើងគិតអីយើងគិតហើយយើងឆ្លើយខ្លួនឯងនៅក្នុងចិត្តបើយើងមើលគំរូព្រះយេស៊ូវព្រះអង្គមិនបានគិតអ្វីអវិជ្ជមានជាមួយរាសរបស់ផងព្រះអង្គទេព្រះអង្គជួយគ្រប់រាសរបស់ផងព្រះអង្គឲ្យតែត្រូវការមានពេលខ្លះក៏ព្រះអង្គពមៀនយើងខ្លះដែរឲ្យយើងដឹងខ្លួនថាយើងធ្វើអ្វីដែលមិនត្រឹមត្រូវប៉ុន្តែមិនរហូតដល់គ្រោះថ្នាក់ទេឥឡូវឧទាហរណ៍គ្រួសារអមាញ់មិញបើគាត់មកពឹងយើងប្រលែងគាត់ចោលទេបើសម្រាប់យើងមើលគំរូរបស់ផងព្រះអង្គព្រះអង្គមិនប្រលែងពួកណាចោលម្នាក់ទេព្រះអង្គតាមជួយជានិច្ចនៅក្នុងចិត្តរបស់ផងយើងដែលដើរទៅនទីជាឪពុកម្ដាយយើងតែងតែមានអារម្មណ៍គិតថាកូននេះកូននោះធ្វើឲ្យគាត់មិនសូវសប្បាយចិត្តថ្ងៃក្រោយយើងលែងជួយយើងអត់ខ្វល់នេះជាទង្វើមួយដែលយើងគិតថាអោឲ្យសមទង្វើដែលវាធ្វើដាក់យើងយើងនិយាយសាមញ្ញចុះប៉ុន្តែព្រះអង្គមិនបានប្រលែងពួកគាត់ចោលទេព្រះអង្គនៅតែតាមថែរក្សាតាមជួយនៅពេលដែលគាត់រត់រយើងនៅពេលដែលយើងរត់រព្រះអង្គសម្រាប់យើងក៏ដូចគ្នាដែរពេលខ្លះនៅពេលខ្លះខ្ញុំតែងតែគិតហើយគិតម្ដងហើយម្ដងទៀតថាពេលខ្លះសឹងតែគិតដូចអ្វីដែលបងប្អូនកំពុងតែគិតតែពេលខ្លះចង់ប្រលែងចោលនៅអ្វីដែលយើងទទួលគេហៅថាឥទ្ធិពលពីកូនមកប៉ុន្តែចំណុចមួយទៀតដែលយើងគិតថាយើងមើលព្រះអង្គគេធ្វើបាបព្រះអង្គគេជេរព្រះអង្គគេប្រមាថព្រះអង្គពេលឌីលព្រះអង្គព្រះអង្គមិនដែលចោលរិះណាមួយទេអញ្ចឹងមានន័យថាយើងនៅតែជួយគាត់ដដែលនៅតែជួយគាត់ដដែលនេះជាគំរូដែលព្រះយេស៊ូវបានទុកគំរូឲ្យយើងមើលគម្ពីរខាងដើមព្រះអង្គប្រាប់ថាឲ្យយើងឡែងមើលហើយគិតពីគ្នាទៅវិញទៅមកហើយចុះបើយើងប្រលែងចោលទៅហើយពាក្យថាស្រឡាញ់ងាយនឹងនិយាយស្រួលថាត ែមិនស្រួលធ្វើហេតុអីពីព្រោះព្រះអង្គប្រទានអាមនុស្សដែលយើងមិនសូវចូលចិត្តមកឲ្យយើងក្បែរយើងតរហូតអញ្ចឹងនៅក្នុងនេះខ្ញុំសង្ឃលើកទឹកចិត្តយើងទាំងអស់គ្នាដូចក្នុងចំណងជើងខ្ញុំបានរៀបរាប់មិញថាប្រងឲ្យយើងរក្សាមើលទំនាក់ទំនងល្អជាមួយគ្នាល្អជាមួយគ្នាយើងដើរនៅទូទីជាឪពុកម្ដាយដូចខ្ញុំឧទាហរណ៍ខ្ញុំមិញអញ្ចឹងពេលខ្លះកូនខ្លះយើងសឹងថាយើងភាសាខ្មែរថាកាត់កលចោលមិនចង់រវីរវល់ទេប៉ុន្តែចិត្តវាមិនដាច់នៅតែតាមនៅតែមើលនៅតែចង់ជួយចង់ប្រាប់ចង់ណែនាំប៉ុន្តែពេលខ្លះយើងប៉ាម៉ាក់ខ្លះក៏មានបបិសោតហើយយើងនិយាយច្រើននៅពេលដែលគាត់មុនមានបញ្ហាប៉ុន្តែគាត់មិនទទួលយកប៉ុន្តែនៅពេលដែលមានបញ្ហាគាត់មករយើងដដែលយើងក៏វិញគាត់ចោលបោះគាត់ចោលទៀតគឺយ៉ាងម៉េចថ្ងៃក្រោយទៅខាងមុខគាត់នឹងភ្ញាក់ខ្លួនថាអូប៉ាម៉ាក់គាត់និយាយត្រូវចង់ឲ្យកូននឹងល្អបាទអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងឃើញកັບកិយាកូនរបស់យើងរបៀបហ្នឹងនៅពេលដែលគាត់មកពឹងយើងអត់បានហើយគាត់ទៅវិញដោយបាក់ទឹកចិត្តពេលខ្លះដោយយំស្រែកអត់មានអ្នកទីពឹងយើងធ្វើឲ្យគាត់យ៉ាងម៉េចយើងមិនស្មើឲ្យយុទ្ធនឹងកាន់បាក់ទឹកចិត្តកាន់តែខ្លាំងទេឬក៏យ៉ាងម៉េចដូចគ្នាដែរនៅពេលដែលយើងអត់ជួយគាត់យើងធ្វើឲ្យគាត់បាក់ទឹកចិត្តកាន់តែខ្លាំងទៅខ្លាំងទៅប៉ុន្តែអ្វីដែលទំទឹមនឹងយើងធ្វើតាមលទ្ធភាពដែលយើងមានយើងមានប៉ុណ្ណាយើងជួយគាត់ប៉ុណ្ណឹងពេលវេលាមួយម៉ាយក៏ដោយកន្លះថ្ងៃក៏ដោយ2ថ្ងៃក៏ដោយយើងតាមលទ្ធភាពគាត់ចុះតាមលទ្ធភាពដែលយើងមានជួយគាត់ចឹងសូមបន្តទៅមួយទៀតនៅក្នុងកាពីអេពីសូតជំពូក4ខ29មិនត្រូវឲ្យមានពាក្យអាក្រក់ណាមួយចេញពីមាត់រាល់គ្នារាល់គ្នាឡើយចូលបញ្ចេញតែពាក្យណាដែលល្អល្អសម្រាប់នឹងស្អាងចិត្តតាមតម្រូវការដើម្បីឲ្យបានផ្ដល់ព្រះគុណដល់អ្នកដល់អស់អ្នកដែលស្ដាប់បាទនេះជាពាក្យសម្ដីដែលលោកប៉ូលគាត់បានប្រាប់យើងបន្ថែមទៀតណាពាក្យសម្ដីគឺសំខាន់មិនត្រូវឲ្យពោលពាក្យអាក្រក់អាក្រក់ទេពោលពាក្យដែលល្អល្អនៅកន្លែងនេះចង់បញ្ជាក់បន្តិចពេលខ្លះយើងទៅកំសាន្តចិត្តគេទៅលើកទឹកចិត្តគេប្រុងប្រយ័ត្នដែរណាប្រយ័ត្នអាក្រក់កំពុងតែបាក់ទឹកចិត្តស្រាប់តែយើងយករឿងស្អីផ្សេងទៅបញ្ចូលជាមួយទៀតកាន់តែទៅទៀតហ្នឹងប្រុងប្រយ័ត្នអត់មែនទេអញ្ចឹងយើងនិយាយពាក្យអ្វីដែលល្អពាក្យអ្វីដែលត្រឹមត្រូវពាក្យអ្វីដែលពីរោះសម្រាប់គាត់ដើម្បីស្អាងចិត្តគាត់ណាឲ្យស្គាល់ពីតម្លៃនៃព្រះគុណតម្លៃពីព្រះគ្រីស្ទសម្រាប់យើងទាំងអស់គ្នាចឹងចំណុចត្រង់នេះលោកពូលបញ្ជាក់ម្ដងហើយម្ដងទៀតឲ្យយើងនិយាយពាក្យដែលល្អត្រឹមត្រូវសម្រាប់បងប្អូនយើងទាំងអស់គ្នាក្នុងការទំនាក់ទំនងក្នុងការលើកទឹកចិត្តដល់អ្នកដទៃចឹងសូមបន្តទៅមួយទៀតនៅក្នុងយូហានទី3ជំពូក4គ្មានសេចក្តីណាដែលនាំឲ្យអស់សប្បាយលើសជាងសេចក្តីនេះទេគឺដែលឮនិយាយថាពួកកូនខ្ញុំកំពុងតែប្រព្រឹត្តតាមសេចក្តីពិតនោះឯងបាទកាលនេះលោកយូហានបានបញ្ជាក់ម្ដងទៀតបាទយើងលើកទឹកចិត្តគាត់យើងនិយាយអ្វីដែលព្រះអង្គបានបង្រៀនយើងប្រាប់យើងណាណោះអ្វីដែលព្រះអង្គចង់ប្រាប់យើងគឺណែនាំគឺក៏លើកទឹកចិត្តគាត់ទៅតាមបទបន្ទូលរបស់ផងព្រះអង្គណាអញ្ចឹងកុំអោយនិយាយពាក្យអ្វីដែលវែងឆ្ងាយតាកតងនឹងរឿងជីវិតរបស់ផងគាត់កំពុងតែមានបញ្ហាក្នុងជីវិតបាទហើយចំណុចត្រង់នេះយើងសំខាន់ណាស់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាទាំងខ្ញុំទាំងលោកគ្រូអ្នកគ្រូការលើកទឹកចិត្តនេះគឺជារឿងសំខាន់បងប្អូនខ្លះកំពុងតែជួបបញ្ហាបែកបាក់គ្រួសារបែកបាក់បងប្អូនបែកបាក់កូនចៅណាយើងទាំងអស់គ្នាមានសិទ្ធិនឹងចូលរួមទាំងអស់គ្នាសហការទាំងអស់គ្នាដើម្បីលើកទឹកចិត្តគាត់ណាដើម្បីកំសាន្តចិត្តគាត់ទាំងអស់គ្នាចឹងបានខ្ញុំសួរសំណួរខាងដើមមិញថាមានបងប្អូនណាជំនាញខាងលើកទឹកចិត្តទេ ចឹងប្រអងឲ្យអំណោយទានផ្សេងផ្សេងពីគ្នាបងប្អូនខ្លះគាត់ចំណាញខាងកំសាន្តចិត្តលើកទឹកចិត្តបងប្អូនខ្លះគាត់ខាងចែកចាយបទបន្ទូលរបស់ផងប្រងព្រះគម្ពីរសុភាសិតជំពូក5ខ23មនុស្សរមែងតែមានសេចក្តីអំណរដោយពាក្យឆ្លើយរបស់ខ្លួនហើយពាក្យមួយម៉ាត់ដែលនឹងពោលត្រូវពេលនោះល្អណាស់ណបាទអញ្ចឹងបាននៅក្នុងព្រះគម្ពីរព្រះអង្គបានប្រាប់អម្បាញ់មិញថាការដែលរសរំកើងការដែលលើកទឹកចិត្តបាទត្រូវចំគោលដៅរបស់ផងគាត់ចូលចំណុចគាត់គាត់សុបាយបាទគាត់សុបាយគាត់សុបាយណាស់ទាំងគេទាំងខ្ញុំណាដូចក្នុងគម្ពីរមុននេះបន្តិចថាកាលណាយើងនិយាយត្រូវល្អវាពិសេសជាងឱសថទៀតព្យាបាលយើងភ្លាមធ្វើយើងស្ទីកទីសុបាយនៅក្នុងជីវិតអស់លោកអ្នកបងប្អូនទាំងខ្ញុំដែរពេលខ្លះខ្ញុំក៏ធ្លាប់បាក់ទឹកចិត្តដែរកាលណាយើងមានរូបមានរាងមានអំពើបាបការបាក់ទឹកចិត្តតែងតែមានដោយបងប្អូនម្នាក់គាត់ពោលថាគាត់ជឿចងឹបចងរស់មានណាតើអត់គាត់ខ្ញុំអត់និយាយឈ្មោះទេតែពេលខ្លះយើងពិបាកដោយសារតែពេលខ្លះការងារនេះវាច្រើនសម្រាប់យើងទាំងអស់គ្នាចឹងវាអត់មានពេលទៅគ្រប់សម្រាប់បងប្អូនយើងណានេះហើយជាពាក្យដែលគាត់ថាផ្ដល់ឲ្យយើងថាគាត់បាក់ទឹកចិត្តឬក៏យើងថាអន់ចិត្តណាមានបញ្ហាអត់មានអ្នកណាទៅសួរសុខទុក្ខមានអីកើតឡើងនៅក្នុងជីវិតរបស់បងគាត់យើងអត់ដឹងណាហើយសំណួរមួយទៀតគេសួរថាចុះមិនមិនដឹងព្រោះអត់បានប្រាប់ផងអានឹងច្បាស់ហើយពិតជាត្រឹមត្រូវហើយព្រោះអត់ដឹងបាទប៉ុន្តែព្រះអង្គនៅក្នុងគម្ពីរហេប្រឺជំពូក10ពីដើមមិញព្រះអង្គថាម៉េចឲ្យយើងអាសាគិតណាគិតគូអំពីគ្នាជាប្រចាំបាទដោយសព្ទាមុនយើងដឹងទាំងអស់គ្នាដូចបាត់យាយម៉ាក់ម៉ាក់គាត់ថាទៅមើលលេងយាយអត់ឃើញសព្ទាមុនអត់ឃើញយាយមកព្រះវិហារអានេះហើយការគិតគូទំនាក់ទំនងអត់មានគិតថាពីណាកើតអីកើតទៅយើងមិនខ្វល់អានោះមិនកើតទេនៅក្នុងខនេះព្រះអង្គប្រាប់យើងណាពាក្យតែមួយម៉ាត់គាត់ដែលត្រូវចំណុចល្អធ្វើឲ្យមនុស្សនឹងឈឺចង្អប់ចង្រោះជាតែម្ដងសបាយចិត្តជាដាច់ហ្មងការលើកទឹកចិត្តនេះសំខាន់ណាអញ្ចឹងហើយបានជាសាវកពលប្រាប់ម្ដងហើយម្ដងទៀតលោកដែលយើងអានមកតាមតណ្ហានឹងព្រះអង្គឲ្យយើងលើកទឹកចិត្តអាសាទំនាក់ទំនងជាមួយពួកគាត់អញ្ចឹងអ្វីដែលយើងឃើញនៅក្នុងនេះព្រះអង្គឲ្យយើងទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងពួកគាត់ជាប្រចាំណាជាប្រចាំអញ្ចឹងខព្រះគម្ពីរព្រឹកនេះអត់មានអីវែងឆ្ងាយទេខ្ញុំមានប៉ុណ្ណឹងដើម្បីនឹងចែកជូនក៏ដូចជារំលឹកទាំងខ្ញុំទាំងអស់លោកអ្នកបងប្អូនលោកគ្រូអ្នកគ្រូទាំងអស់គ្នាក្នុងការចូលរួមសហការគ្នាដើម្បីដំកើងស្រីល្អរបស់ផងប្រងលើកទឹកចិត្តដល់ក្រុមជំនុំបងប្អូនយើងទាំងអស់គ្នានៅពេលដែលគាត់មានជួបប្រទះនូវបញ្ហាក្នុងជីវិតបាទនៅក្នុងជីវិតនេះជាសក្ខីភាពមួយសម្រាប់យើងទាំងអស់គ្នាដើរជាមួយព្រះអង្គបន្តទៀតបាទសូមអរគុណសូមព្រះអង្គប្រទានពរ
1: ម៉ោង 6:30 នាទីព្រះអាទិត្យក៏ចាប់ផ្ដើមរះមុនពេលដែលមនុស្សចេញធ្វើដំណើរមានពុកម៉ែបងប្អូនខ្លះចេញទៅធ្វើការហើយមានខ្លះទៀតគឺចេញទៅរៀនហើយនៅពេលនោះផងដែរពោះរបស់យើងក៏ចាប់ផ្ដើមឃ្លានខ្ញុំចង់ដឹងថាអាហារមុនដំបូងគេដែលពុកម៉ែបងប្អូនតែងតែទទួលទានជាអ្វីពិតណាស់អាហារនៅពេលព្រឹកភ្លឺច្រើនគឺអ្នកតែងតែទទួលទានដូចជាកាហ្វេទឹកដោះគោឬក៏នំក្តៅក្តៅច្រកថងមានអត់ពិតប្រាកដណាស់យើងដឹងថាអាហារងាយងាយស្រួលចម្អិនគឺពិតជាឆ្ងាញ់ប៉ុន្តែតើអ្នកដឹងទេថាចំណីអាហារដែលអ្នកដាក់ចូលទៅក្នុងពោះនៅពេលព្រឹកគឺជាអ្នកកំណត់ធម៌ពលស្មារតីហើយនិងសុខភាពរបស់អ្នកក្នុងរយៈពេលមួយថ្ងៃនោះហើយបើសិនជាអ្នកចាប់ផ្ដើមថ្ងៃរបស់អ្នកជាមួយនឹងរបស់ដែលផ្អែមច្រើនវានឹងធ្វើឲ្យអ្នកមានអារម្មណ៍ថាល្ហិតល្ហៃនៅពេលថ្ងៃហើយនៅថ្ងៃនេះយើងនឹងទៅស្វែងយល់អំពីកម្ពូលអាហារទាំង5មុខដែលអាចជួយផ្ដល់ធម៌ពលរបស់អ្នកនៅពេលដែលអ្នកចាប់ផ្ដើមថ្ងៃរបស់អ្នកអាហារទី1គ្រាប់ធញ្ញជាតិនិងសណ្ដែកដើម្បីជំនួសឲ្យ ូតេអ៊ីនដែលបានមកពីសត្វការចាប់ផ្ដើមថ្ងៃថ្មីជាមួយនឹងក្របធនជាតិឬក៏សំដែកគឺជាជម្រើសដ៏ឆ្លាតវៃដែលវាសម្បូរទៅដោយប្រូតេអ៊ីនមកពីធម្មជាតិក្របធនជាតិទាំងនេះជួយផ្ដល់នូវប្រូតេអ៊ីនហើយនឹងជាតិខ្លាញ់ដែលមកពីធម្មជាតិដែលជួយឲ្យរាងកាយមានធម្មពលជាប់បានយូរនិងធ្វើឲ្យយើងមិនងាយឆាប់ឃ្លានអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចទទួលទានទឹកសំដែកសៀងក្តៅៗដែលយើងធ្វើដោយខ្លួនឯងដោយមិនដាក់ស្ករឬក៏ដាក់ស្ករតិចតួចរួមជាមួយនឹងក្របធនជាតិមួយក្តាប់ផងដែរអាហារទី2ធម្មពលដែលបានមកពីជាតិសរសៃវាគឺជាប្រភេទអូតមីលឬក៏បបរអង្ករសម្រូបយើងបានដឹងហើយថាជាតិម្សៅដែលបានកែច្នៃคล้ายទៅជានំប៉័ងធ្វើឲ្យជាតិស្ករនៅក្នុងឈាមកាន់តែឡើងខ្ពស់និងធ្វើឲ្យយើងមានអារម្មណ៍ថាចុះថយអស់កម្លាំងលើតហើយប៉ុន្តែបើសម្រាប់អង្ករសម្រូបដែលមិនទាន់យកទៅកែច្នៃវាពិតជាល្អណាស់ហើយវាក៏មានជាតិសរសៃខ្ពស់ជាតិសរសៃនេះគឺជួយពន្យាការរំលាយអាហារធ្វើឲ្យរាងកាយរបស់យើងស្រូបយកធម្មពលម្ដងបន្តិចនិងថែរក្សាប្រព័ន្ធរំលាយអាហារអាហារទី3ខ្លាញ់ល្អសម្រាប់ខួរក្បាលខួរក្បាលរបស់យើងត្រូវការជាតិខ្លាញ់ដែលមានគុណភាពខ្ពស់ផ្លែប័រគឺជាផ្លែមួយដែលសម្បូរទៅដោយជាតិខ្លាញ់ល្អដែលជាតិខ្លាញ់ដែលមាននៅក្នុងផ្លែប័រគឺអាចជួយការពារបេះដូងហើយនឹងជួយឲ្យស្បែករបស់យើងមានភាពភ្លឺថ្លាអាហារទី4ឱសថធម្មជាតិរបបអាហារដែលមានជីវជាតិគឺសម្បូរទៅដោយបន្លែស្រស់មិនថាអ្នកញ៉ាំអាហារអ្វីនៅពេលព្រឹកនោះទេសូមព្យាយាមបន្ថែមជាមួយនឹងបន្លែស្រស់ស្រស់ដូចជាត្រសក់ត្រយូងចេកសណ្តែកគួរបន្លែទាំងអស់នេះគឺសម្បូរទៅដោយអង់ស៊ីមរស់និងមានវីតាមីនដែលអាចជួយសម្អាតជាតិពុលនៅក្នុងរាងកាយកាត់បន្ថយការរលាកនិងជួយពង្រឹងប្រព័ន្ធការពាររាងកាយឲ្យកាន់តែរឹងមាំអាហារទី5ទឹកបរិសុទ្ធនិងតែរុក្ខជាតិដើម្បីថែរក្សាប្រព័ន្ធសរសៃប្រសាទឲ្យមានភាពស្ងប់សុខយើងគួរតែជៀសវាងពីភេសជ្ជៈដែលមានជាតិកាហ្វេអ៊ីនដូចជាកាហ្វេតែបៃតងឬតែខ្មៅដែលនៅពេលដែលអ្នកទទួលទានវាធ្វើឲ្យបេះដូងរបស់អ្នកលោតកាន់តែញាប់ជំនួសមកវិញជាមួយនឹងទឹកបរិសុទ្ធមួយកែវឬក៏2កែវបន្ទាប់ពីយើងភ្ញាក់ពីគេងបើអ្នកចង់ទទួលទានភេសជ្ជៈក្តៅក្តៅនៅពេលព្រឹកអ្នកគួរតែជ្រើសរើសជាមួយនឹងតែស្លឹកគ្រៃតែខ្ញីដែលជារុក្ខជាតិធម្មជាតិសារដែលវាជួយសម្រួលដល់ក្រពះហើយនឹងមិនមានសារធាតុញៀនបងប្អូនជាទីស្រឡាញ់ការជ្រើសរើសអាហាររូបធម៌ដ៏ល្អនិងបរិសុទ្ធមិនមានគ្រាន់តែជាការថែរក្សាសុខភាពផ្នែករាងកាយប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែវាគឺជាការឆ្លុះបញ្ចាំងពីការកោតខ្លាចនិងការគោរពដល់ព្រះអង្គម្ចាស់នៅពេលដែលបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចាប់ផ្ដើមថ្ងៃថ្មីនៅថ្ងៃស្អែកសូមពុកម៉ែបងប្អូនចងចាំនៅខគម្ពីរ1ដែលនៅក្នុងព្រះគម្ពីរកូរិនថូសទី1ចំពុ10ខ31ដូច្នេះទោះបើស៊ីឬផឹកឬធ្វើការអ្វីក៏ដោយនោះចូលធ្វើទាំងអស់សម្រាប់ចម្រើនសេរីល្អដល់ព្រះចោះឥឡូវនេះវីដេអូរបស់យើងក៏ឈានដល់ទីបញ្ចប់នេះខ្ញុំសូមអរគុណនិងសូមព្រះប្រទានពរ
2: ។តែអញរលគ្នាបានទះចាញ់ពីផ្លោងក៏បាននាំឲ្យមនុស្សជាច្រើនជំពប់ដួលក្នុងក្រឹតវិន័យដែរព្រះយេហូវ៉ានៃពួកពលបរិវារទ្រង់មានព្រះបន្ទូលថាអញរលគ្នាបានបង្ខូចសេចក្តីសញ្ញារបស់លេវីហើយត្បិតពួកនោះគេមិនដេកឡើយទាល់តែបានធ្វើអំពើអាក្រក់ជាមុនសិនហើយបើគេមិនបានធ្វើឲ្យមនុស្សណាដួលនោះគេក៏ដេកមិនលក់ដែរអោព្រះយេហូវ៉ាអើយសូមថែរក្សាទូលបង្គំឲ្យរួចពីដៃនៃមនុស្សអាក្រក់សូមការពារទូលបង្គំឲ្យរួចពីមនុស្សច្រឡោតជាអ្នកដែលបានសម្រេចចិត្តនឹងធ្វើឲ្យទូលបង្គំភ្លាត់ក្នុងផ្លូវប្រព្រឹត្តបើភ្នែកស្ដាំអ្នកនាំឲ្យរវៀតចិត្តនោះចូលខ្វេះចាញ់បោះចូលតោងត្បិតដែលភ្នែកអ្នកមួយត្រូវវិនាសនោះមានប្រយោជន៍ជាជាងឲ្យរូបកាយទាំងមូលត្រូវបោះទៅក្នុងនរកហើយបើដៃស្ដាំអ្នកនាំឲ្យរវៀតចិត្តនោះចូលកាត់ចាញ់បោះចូលតោងត្បិតដែលដៃអ្នកម្ខាងត្រូវវិនាសនោះមានប្រយោជន៍ជាជាងឲ្យរូបកាយទាំងមូលត្រូវបោះទៅក្នុងនរកបើជើងអ្នកនាំឲ្យរវៀតចិត្តនោះចូលកាត់វាចូលតោងសួរឲ្យអ្នកចូលទៅក្នុងជីវិតកំបុតជើងវិញជាជាងមានជើងទាំងពីរហើយត្រូវបោះចោលទៅក្នុងនរកនៅក្នុងភ្លើងដែលពន្លត់មិនបានតែព្រះបែរទៅមានព្រះបន្ទូលនឹងគាត់ថាសាតាំងអើយចូលថយទៅក្រោយអញទៅឯងជាសេចក្តីបងអាក់ដល់ចិត្តអញព្រោះមិនចេះគិតតាមគំនិតនៃព្រះសោះគឺគិតតាមតែគំនិតរបស់មនុស្សលោកវិញវេទនាដល់លោកីដោយព្រោះអស់ទាំងហេតុដែលនាំឲ្យរវិតចិត្តត្បិតសេចក្តីនោះត្រូវតែមានតែវេទនាដល់មនុស្សណាដែលបង្កើតហេតុឲ្យរវិតចិត្តនោះបើគេយកថ្មត្បាល់កិនយ៉ាងធំទៅចងកអ្នកនោះទំលាក់ចោះទៅក្នុងសមុទ្រនោះមានប្រយោជន៍ដល់អ្នកនោះ ជាជាងទុកឲ្យនៅធ្វើហេតុនាំឲ្យកូនតូចណាមួយនេះរវាតចិត្តវិញកុំឲ្យបំផ្លាញការព្រះដោយព្រោះតែម្ហូបណានោះឡើយគ្រប់របស់ទាំងអស់ឈ្មោះថាស្អាតមែនតែរមែងជាអាក្រក់ដល់អ្នកណាដែលបរិភោគដោយប្រទៀងវិញ
3: ជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូន
4: Hello beloved people
3: តើពុកម៉ែបងប្អូនគិតថាតើអ្នកណាឥតមានបាបអ្នកខ្វាក់ឬអ្នកអាងថាភ្លឺ
4: Do you know who is innocent the blind or people who is claimed to be bright
3: កាលពីជាង 2000 ឆ្នាំមុនបន្ទាប់ពីព្រះយេស៊ូវបានប្រោសមនុស្សខ្វាក់ម្នាក់ឲ្យមើលឃើញ
4: Around 2000 years ago after Jesus healed the blind man
3: នៅពេលដែលទ្រង់ឮថាពួកផារីសីបានបណ្ដេញគាត់ហើយរួចកាលទ្រង់បានឃើញគាត
4: ់ When Jesus heard that they had cast him out and when he had found him
3: នោះក៏មានព្រះបន្ទូលទៅថាតើអ្នកជឿដល់ព្រះរាជបុត្រានៃព្រះដែរឬទេ
4: He said to him Do you believe in the Son of God
3: គាត់ទូលឆ្លើយថាលោកម្ចាស់អើយតើអ្នកណាជាព្រះរាជបុត្រានោះដើម្បីឲ្យខ្ញុំបានជឿដល់ទ្រង់ផង
4: He answered and said Who is he Lord that I may believe in him
3: ព្រះយេស៊ូវមានព្រះបន្ទូលទៅគាត់ថាអ្នកបានឃើញទ្រង់ហើយគឺជាខ្ញុំដែលនិយាយនឹងអ្នកនេះឯង
4: And Jesus said to him You both seen him and it is he who is talking with you
3: គាត់ទូលថាខ្ញុំជឿហើយព្រះអង្គម្ចាស់អើយរួចគាត់ក៏ក្រាបថ្វាយបង្គំទ្រង
4: ់ Then he said Lord I believe and he worshiped him
3: ព្រះយេស៊ូវមានព្រះបន្ទូលថាខ្ញុំបានមកក្នុងលោកីយ៍នេះ
4: And Jesus said For judgment I have come into this world
3: ដើម្បីនឹងជំនុំជម្រះឲ្យពួកអ្នកដែលមើលមិនឃើញបានភ្លឺឡើងហើយឲ្យពួកអ្នកដែលមើលឃើញបានទៅជាខ្វាក់វិញ
4: That those who do not see may see and that those who see may be made blind
3: ពួកផារីសីដែលនៅជាមួយនឹងទ្រង់បានលើពាក្យនោះក៏ទូលសួរថាតើយើងខ្ញុំខ្វាក់ដែរឬអី
4: Then some of the Pharisees who were with him heard these words and said to him Are we blind also?
3: ព្រះយេស៊ូវមានប្រាប់បន្ទូលទៅគេថាបើសិនជាអ្នករកគ្នាខ្វាក់មែននោះអ្នករកគ្នាឥតមានបាបទេ
4: Jesus said to them If you were blind you would have no sin
3: តែឥឡូវនេះអ្នករកគ្នាអាងថាភ្លឺបានជាជាប់មានបាបនៅឡើយ
4: But now you say we see therefore your sin remain
3: ដូច្នេះព្រះយេស៊ូវបានដកអំពើបាបចេញពីបុរសខ្វាក់នៅពេលដែលគាត់រកជំនួយពីទ្រង
4: ់ So Jesus had forgiven the blind man's sinsWhen he sought for his help.
3: តែពួកសាសយូដាមួយចំនួនអាងថាភ្លឺដោយមិនត្រូវការជំនួយពីព្រះយេស៊ូវទេនោះគេក៏នៅជាប់មានបាបដដែល
4: But some of the Jews who claims to be bright without seeking help from Jesus they still have sin.
3: មានតែព្រះយេស៊ូវទេដែលអាចដកអំពើបាបចេញពីយើងបានដូចដែលបុរសខ្វាក់នោះបានមើលឃើញអំណាចនេះនៅក្នុងព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវ
4: Only Jesus who can take sins away as the blind man who have seen his powers in Jesus.
3: សូមអរគុណ.
4: Thank you.
5: Hello, good evening.
6: សាយ័នសួស្តី.
5: It's really good to see you this evening.
6: គឺសប្បាយចិត្តយ៉ាងខ្លាំងដែលបានជួបទាំងអស់គ្នាម្ដងទៀត.
5: And today you look better than yesterday.
6: Oh, ហើយនេះស្អាតជាងសមវិញទៀត
5: I don't know what you have done but you look beautiful
6: ខ្ញុំមិនដឹងថាធ្វើក្បាច់អីទេប៉ុន្តែដឹងថាស្អាតជាងមុន
5: It is really important in life to be happy
6: គឺក្នុងជីវិតរបស់យើងសំខាន់មែនទែនឲ្យយើងសប្បាយចិត្ត
5: You know there is a study that says that little kids
6: នៅមានការសិក្សាមួយគេសិក្សាថាក្មេងៗតូច
5: ៗ smile or laugh 80% of the time they are awake
6: គឺគាត់ញញឹមហើយគាត់សើច 85% នៃពេលវេលាដែលគាត់ភ្ញាក
5: ់ While adults only smile 16 minutes per day
6: តែមនុស្សចាស់គាត់តែញញឹមតែ16នាទីក្នុងមួយថ្ងៃ
5: It is like we lost the ability to be happy. We have lost the ability to show that we are happy through our smile.
6: គឺយើងបាត់បង់នៅរបៀបដែលយើងអាចសប្បាយរីករាយតាមញញឹមរបស់យើង
5: So you need to practice smiling.
6: ដូច្នេះយើងត្រូវហ្វឹកហាត់ការញញឹមជារៀងរាល់ថ្ងៃ
5: More than 16 minutes per day.
6: ធ្វើយ៉ាងណាឲ្យញញឹមហើយសើចឲ្យបានលើស16នាទីក្នុងមួយថ្ងៃ
5: And there is something else.
6: ហើយមានទៀត
5: I don't know if I'm going to be in trouble because of what I'm going to say.But I will say it regardless.
6: រឿងភ័យភ័យខ្លាចតែត្រូវមាត់ប៉ុន្តែចង់និយាយដែរ
5: It has been proven that everybody needs at least 7 hugs per day.
6: គឺគេបានបញ្ជាក់ថាមនុស្សយើងទោះប្រុសស្រីយ៉ាងណាក្តីត្រូវយ៉ាងតិចមានអ្នកឱប7ដងក្នុងមួយថ្ងៃ
5: 7 hugs has to balance.
6: ចឹងយ៉ាងតិច7ការឱបក្រសោប7ដងដើម្បីឲ្យស្មើ
5: And you add one more hug so 8 hugs per day
6: ហើយបើយើងថែមការឱបមួយទៀតចឹងបាន8
5: will help you to be happier
6: គឺជួយឲ្យយើងសប្បាយរីករាយផងដែរ
5: Can we make an experiment
6: អាចសាកល្បងបានអត់
5: Can we go ahead and give and receive 8 hugs?
6: អាចនឹងឲ្យ8ដងបានអត
5: ់ I know it's a little crazy.
6: ស្ដាប់ទៅដូចរឿងឆ្កួតឆ្កួត
5: But if we learn how to hug every day at least 8 times, we are going to be happier.
6: តែបើយើងអាចរៀនបើខាត់របៀបដែលយើងឲ្យមិត្តភ័ក្ដិយើង8ដងក្នុងមួយថ្ងៃវានឹងជួយឲ្យយើងសប្បាយរីករាយ
5: So let's do that.But there are two rules.
6: ដូច្នេះយើងចង់ធ្វើបែបហ្នឹងប៉ុន្តែសូមដាក់លក្ខខណ្ឌ2ឬក៏ច្បាប់2.
5: Each hug cannot last more than 2 seconds.
6: ការអោបក្រសោបនីមួយៗมันអាចលើស2វិនាទី.
5: And you cannot hug 8 times the same person.
6: มันអនុញ្ញាតឲ្យអោបមនុស្សដដែល8ដងទេ.
5: So I'm going to give my brother and friend here one hug to start with.
6: ខ្ញុំអោបមិត្តភក្តិខ្ញុំនៅនេះដើម្បីចាប់ផ្ដើម
5: And I want you to do it now. Take a minute to give and receive 8 hugs.
6: ខ្ញុំចង់ឲ្យយើងសាកល្បង
5: បងប្អូន Nice sitting. Get up and look for somebody and give each other 8 hugs.
6: ក្រោក
5: នេះដល់តែ No more than 8 hugs. It can be addictive, okay?
6: មិនឲ្យលើស8ដងទេ
5: Try to hug someone that you don't know.
6: សាករអ្នកដតៃដែលយើងអត់ស្គាល់
5: Okay, no more than 8 hugs. You know, it can be addictive. And you are going to keep giving and receiving hugs. But that was just a minute of holy craziness, okay? Okay, now I think that's enough of hugging. And by the way, in order to hug, you don't need to talk.
6: Hi.ម្យ៉ាងទៀតពេលណាដែលយើងឱបមិត្តភក្តិរបស់យើង
5: You hug with your arms not with your lips
6: យើងមិនចាំបាច់និយាយទេយើងគ្រាន់តែឱបនឹងដៃតើមាត់នៅស្ងៀម
5: But that was beautiful
6: តើមើលទៅល្អតើ
5: Now you look better than 2 minutes ago
6: ឥឡូវស្អាតជាង2នាទីមុនទៀត
5: Even better than the way you look 2 minutes ago
6: ហើយមុខសម្រស់យើងក៏មើលទៅសប្បាយចិត្តជាងមុន2នាទីដែរ
5: Who cameHere last night, last evening. Who was here? Can you see the hands? Okay, most of you came, some of you didn't. So I'm going to ask one question. Yesterday, we established that the Bible is the Word of God.
6: យប់មិញយើងបានបញ្ជាក់ថាព្រះគម្ពីរជាព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះ
5: And we said that at least for 3 reasons we understand and we prove that the Bible is the word of God
6: ហើយយើងបានបញ្ជាក់ថាព្រះគម្ពីរជាព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះតាមរយៈ3ចំណុច
5: Who remember the 3 reasons
6: បើតើមាននរណាម្នាក់ចាំបានទាំង3ចំណុចនោះឬអត់
5: Nope You. Over there, yes.
6: Okay.
5: Number one.
6: Tí mùi.
5: Yeah, the prophecies. Very good, very good. The fulfillment of the prophecies. Number two. Science. It anticipates, the Bible anticipates to science. And number three. You don't remember? You got two out of three. Wow, come over here. Come. I got $20 for you. Congratulations. And you know something? Tomorrow, I am going to ask one more question from tonight's lecture.
6: ចាំស្អែកខ្ញុំក៏នឹងសួរសំណួរមួយដែរតែពាក់ព័ន្ធនឹងការនិយាយយប់នេះ
5: And the question is going to be harder than the one for tonight.
6: ហើយសំណួរនេះនឹងយ៉ាប់ជាងយប់នេះទៀត
5: And since the question is going to be harder, we are going to double the amount of money.
6: អូដោយសារសំណួរកាន់តែយ៉ាប់យើងក៏នឹងគុណពីរដងនៃតម្លៃកដោដែរ
5: So tomorrow you might take $40 just for paying attention tonight and tomorrow coming ready to answer one question.
6: ដូច្នេះបើសិនជាអ្នកមកយប់ស្អែកដោយត្រៀមខ្លួនជាស្រេចហើយយើងយកចិត្តទុកដាក់យប់នេះយើងអាចនឹងទៅផ្ទះដោយកាន់$40នៅក្នុងកាបរបស់យើង
5: And you know the night after tomorrow The question is going to be a little harder than tomorrow's.
6: សំណួរកាន់តែយ៉ាប់ជាងយប់ស្អែក
5: That's why we are going to add $20 more. So after tomorrow, you might get $60.
6: ហើយដោយសារកាន់តែយ៉ាប់យើងថែមលុយ$20ទៀតអញ្ចឹងបើឆ្លើយត្រូវអាចនឹងយើងត្រឡប់ទៅផ្ទះដោយមាន $60.
5: By Wednesday,
6: ហើយថ្ងៃពុធ
5: you might take $80.
6: I put ប្រហែលជា $80
5: and the following night is going to be $120 that you might take with you
6: ហើយអាយប់បន្ទាប់ទៀតនោះមកដល់តែ$120បើសិនជា
5: And with the money you can go ahead and buy some really cool coconut and share that with me
6: ហើយដែលមានលុយនោះហើយកុំភ្លេចតែដេញដូងដែលត្រជាក់ហើយចែកមកខ្ញុំផង
5: And the final night we are going to add $20 more.
6: យកចំក្រោយគេបងអស់ក៏យើងនឹងតាមលុយ $20ទៀត
5: Who wants $40?
6: តើមានណាចង់បាន $40?
5: Who wants? Not many.
6: មានតែ $70ចង់បាន
5: Well, come ready to answer tomorrow.
6: តែ
5: But tomorrow is not going to be 2 out of 3.
6: តែកុំភ្លេចមកត្រៀមខ្លួនជាស្រេចហើយស្អែកនេះបើបាន2ចំណុចក្នុង3អត់បានលុយទេណា
5: So, be ready.
6: ដូច្នេះត្រៀមខ្លួន
5: Yesterday we established that the Bible is the word of God.
6: ចឹងយើងបានបញ្ជាក់ហើយថាព្រះគម្ពីរជាព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះ
5: The love letter from God sent it so we can know how to live and be happy.
6: ជាសម្បត្តិស្នេហារបស់ព្រះមកដល់យើងដើម្បីបញ្ជាក់នៅរបៀបដែលយើងគួររស់នៅពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃ
5: To find purpose in life.
6: ហើយដើម្បីជួយឲ្យយើងដឹងគោលដៅគោលបំណងនៃជីវិត
5: Why in the world I am here?
6: ហើយអ្វីបានជាខ្ញុំនៅទីនេះ
5: Well now you know why.
6: តើឥឡូវយើងដឹងច្បាស់ហើយណា
5: God has a purpose for you.
6: ព្រោះព្រះមានគោលបំណងជីវិតមួយពិសេស
5: So you might be happy.
6: ដើម្បីឲ្យយើងសប្បាយរីករាយ
5: You are not an accident.
6: ហើយយើងមិនមែនកើតមកដោយចៃដន្យទេ
5: It's not that one dayYour mom and your dad decided to have you or didn't decide and all of a sudden boom you showed up.
6: ហើយក៏មិនមែនដោយសារតែឪពុកម្ដាយយើងថ្ងៃណាមួយក៏សម្រេចថាចង់មានកូនហើយថ្ងៃមួយទៅក៏យើងចេញមកអញ្ចឹងដែរ
5: You were created by a special design.
6: ពីព្រោះព្រះបានចារឹកធ្វើយើងមកដោយមានរបៀបរៀបរយពិសេសមួយ
5: And remember something yesterday I told you whatever we sayIt is going to be based on the Bible.
6: ហើយសំណួរខ្ញុំបានប្រាប់ថាអ្វីដែលយើងនិយាយគឺយើងនិយាយដកស្រង់ពីព្រះគម្ពីរ
5: If I say something that is not in the Bible and I cannot prove it with the Bible, I authorize you to throw stones at me.
6: បើសិនជាខ្ញុំនិយាយអីមួយដែលមិនបានចេញពីព្រះគម្ពីរទេគឺខ្ញុំអនុញ្ញាតឲ្យយើងអស់គ្នាអាចយកថ្មមកគប់ខ្ញុំបាន
5: Deal?
6: ព្រមព្រៀងអត
5: ់ Hopefully you don't throw any rocks to me because whatever we say is going to be based on the Bible.
6: សង្ឃឹមថាអត់គប់ទេដោយសារអ្វីដែលយើងនិយាយគឺចេញពីព្រះគម្ពីរ
5: We are going to read from the Bible one of the letters from John.
6: យប់នេះយើងចង់អានពីព្រះគម្ពីរ
5: នៅ The first letter from John chapter 4
6: សម្បទទី1នៃគម្ពីរយូហានចំពុកទី4អញ្ចឹងយូហានទី1ចំពុកទី4
5: verse 8
6: ហើយនឹង
5: First John chapter 4 verse 8 it says whoever does not love does not know God because God is love
6: ចឹងយូហានទី1ចំពុក4ខ8បានប្រាប់យើងថាតើអ្នកណាដែលគ្មានសេចក្តីស្រឡាញ់នោះមិនស្គាល់ព្រះវិញពីព្រោះព្រះទ្រង់ជាសេចក្តីស្រឡាញ់នោះឯង
5: What the Bible says that God is
6: ចឹងព្រះគម្ពីរប្រាប់យើងថាព្រះទ្រង់ជាសេចក្តីស្រឡាញ
5: ់ Love God is love and we are here because of that love from God to us
6: ហើយយើងក៏នៅទីនេះដោយសារតែសេចក្តីស្រឡាញ់ដ៏ធំធេងរបស់ព្រះសម្រាប់យើង
5: You know when an architect or a builder designs a new city
6: ចឹងយើងគួរតែដឹងថាពេលណាដែលអ្នកដែលច្នៃប្រឌិតទីក្រុងថ្មីមួយគាត់កំពុងតែគូសប្លង
5: ់ They plan where they are going to put the cemetery
6: គេត្រៀមទីតាំងពិសេសមួយសម្រាប់កន្លែងបញ្ចុះសព
5: The hospital
6: កន្លែងពិសេសមួយសម្រាប់ពេទ្យ
5: The jail
6: កន្លែងគុក
5: The police department
6: កន្លែងទីស្នងការប៉ូលីស
5: Why?
6: ហេតុអី
5: Why all those places are in place not any city or any town?
6: ហេតុអីបានទីក្រុងទូតូចទូធំតែមានការរៀបសម្រាប់គ្រប់ដងអី
5: If God is love, why there is so much suffering in the world?
6: បើសិនជាព្រះជាសេចក្តីស្រឡាញ់មែនហើយអ្វីបានមានការទុក្ខលំបាកច្រើននៅក្នុងពិភពលោកយើងនេះ
5: A little kid was looking through the window outside.
6: កូនក្មេងតូចមួយបានមើលទៅក្រៅតាមប្រអួចមួយ
5: And while he was looking outside he saw a little bird.
6: ហើយពេលគាត់កំពុងតែមើលទៅក្រៅគាត់ឃើញកូនចាបតូចមួយ
5: And he asked his mom, Mom, God created those birds?
6: ហើយពេលកំពុងតែមើលគាត់សួរម្ដាយគាត់ថាម៉ាក់អើយព្រះបង្កើតសត្វនោះមែនអត
5: ់ And the mother said, yes, God created all the birds.
6: ម៉ាក់ឆ្លើយមកវិញថាចាត្រូវហើយព្រះបង្កើតសត្វទាំងអស
5: ់ And right after that, the little kid saw how a cat jumped and grabbed the bird and killed the bird.
6: ឆ្មាបានលោតមកកត្រុបលើកូនសត្វនោះហើយសម្លាប់ចោល
5: And now the kid asked mom, Mom, did God create also the cats?
6: រួចមកកូនក្មេងនោះបានសួរម៉ាក់ថែមទៀតថាតើព្រះពិតជាបានបង្កើតសត្វឆ្មានោះដែរឬអត
5: ់ Of course the mother said yes.
6: ហើយម៉ាក់ឆ្លើយយ៉ាងថាចាបានបង្កើតមែន
5: Then why the cat has to kill the bird?
6: ឥឡូវកូនក៏ឆ្ងល់ថាហេតុអីបានឆ្មានឹងត្រូវសម្លាប់កូនសត្វនោះ
5: Why there is so much suffering in the world?
6: ហេតុអ្វីបានមានការទុក្ខលំបាកវេទនាជាច្រើនក្នុងពិភពលោកយើងនេះ
5: Why cancer?
6: ហេតុអ្វីបានមានមហារីក
5: Why death?
6: ហេតុអ្វីបានមានសេចក្តីស្លាប
5: ់ Why hurting?
6: ហេតុអ្វីបានមានការឈឺចាប
5: ់ Why struggling?
6: ឬក៏វេទនាបញ្ហាផ្សេងទៀត
5: Why wars
6: មានសង្គ្រាម
5: Why depression
6: ហើយអ្វីបានមានការបាក់ទឹកចិត្ត
5: Why fire
6: ហើយភ្លើង
5: So many sad things happening today in our world
6: ពីព្រោះមានរឿងដែលគួរឲ្យសោកស្ដាយជាច្រើនកំពុងកើតឡើងក្នុងពិភពលោកយើងក្នុងថ្ងៃនេះ
5: Maybe you see a car hitting a boy running away
6: ហើយជាយើង ឃើញអាឡានបុកកូនក្មេងហើយបើករត់
5: And you wonder why there is so much suffering in the world
6: ហើយធ្វើឲ្យយើងឆ្ងល់ថាហេតុអ្វីបានមានទុក្ខវេទនាបែបនេះក្នុង
5: How many times you go to bed crying
6: ហើយប្រមាណ

ណាបាមានមនុស្សដ៏ល្អនៅផែនដីនេះយើងថាដានីយ៉ែលជាអ្នកល្អពីព្រោះក្នុងរឿងរបស់ដានីយ៉ែលយើងអត់ដាល់ឃើញគាត់មានកំហុសច្បាស់គាត់មានបាបពីព្រោះគាត់សរសៃគាត់កាយប្រៃដែរបន្តែនឹងទទួលចិត្តបន្តែក្នុងព្រះគម្ពីរយើងអត់ឃើញគាត់មានបាបបន្តែពេលគាត់ឃើញព្រះគាត់ភ័យដែរសំស្ដាប់ដានីយ៉ែលជំពូក10ខ5នោះខ្ញុំបានងើបភ្នែកមើលទៅឃើញមានមនុស្សម្នាក់ស្លៀកពាក់ដោយសំពត់តោះទេអាយហើយត្រវ៉ាត់ចង្កេះដោយមាសសតពីស្រុកអេផារួយរូបកាយរបស់អ្នកនោះមើលទៅដូចជាត្បងពេរលHow មុខមានពីបដោយជាផ្លេកបន្តោអាយភ្នែកក៏ដោយជាចន្លោះដាល់ឆេះដៃនឹងជើងដោយជាលង្ហាងកាត់យ៉ាងភ្លឺហើយសើសំលេងរបស់អ្នកនោះដោយជាសើនៃចំណុំមនុស្សយ៉ាងធំគូខ្ញុំដានីអែលតៃអាយដាលឃើញការជាក់ស្ដែងនោះពួកអ្នកដែលនៅជាមួយនឹងខ្ញុំអត់បានឃើញទេតែគេកើតមានសេចក្តីភ័យញ័រជាខ្លាំងហើយក៏រត់ទៅពួនខ្លួនដូច្នេះខ្ញុំត្រូវចាល់ឲ្យនៅតៃអាយខ្ញុំក៏ឃើញការជាក់ស្ដែងយ៉ាងធំនោះហើយបានកសិះលវើយទៅទឹកមុខខ្ញុំក៏ផ្លាស់ប្រែទៅជាស្លេកស្លាំងហើយខ្ញុំអត់មានកម្លាំងនៅសល់ឡើយប៉ុន្តែខ្ញុំលឺសំឡេងនៃពាក្យរបស់អ្នកនោះបានក៏ខ្ញុំបានលឺសំឡេងនៃពាក្យនោះរួចហើយនោះខ្ញុំក៏លុងស្នាទីទៅមានមុខប្រកបចុះដល់ដែរដានីយ៉ែលឃើញព្រះអ្នកនៅជាមួយដានីយ៉ែលគេអត់ឃើញគេអត់លឺបន្តែតាវត្តមានរបស់ព្រះឲ្យគេភ័យដល់គេរត់ពួនដានីយ៉ែលពេលគាត់ឃើញគាត់ស្លេកស្លាំងគាត់អស់កម្លាំងហើយតែពេលគាត់ឮគាត់សម្លាប់មុខធ្លាក់លើដីអានេះមនុស្សស្គាល់ព្រះទឡប់មានសបិនពីព្រះបន្តែពេលគាត់ឃើញសម្លាប់ដោយសារភ័យព្រះអត់ឲ្យយើងធ្វើរូបចម្លាក់សម្រាប់បង្ហាញអំពីរូបរបស់ព្រះពីព្រោះរូបចម្លាក់មិនឲ្យយើងស្គាល់ព្រះទេពេលយើងទៅវត្តបរានយើងឃើញរូបចម្លាក់ព្រះពុទ្ធដ៏ធំហើយយើងអត់ភ័យទេយើងដឹងរូបចម្លាក់នោះធ្វើពីថ្មឬធ្វើពីលង្ហិនខ្ញុំធ្លាប់ឃើញនៅថៃធ្វើពីមាសតើអត់មានរំភៃពីព្រោះមនុស្សជាអ្នកធ្វើបើយើងដាក់រូបចម្លាក់របស់ព្រះនៅមុខយើងអត់មានអារម្មណ៍ត្រឹមត្រូវអំពីព្រះយើងមានរបៀបអំពីព្រះយេស៊ូវលៀងជើងនេះពេលព្រះចុះមកជាមនុស្សទៅយើងសម្រាប់ជួយសង្គ្រោះយើងដែលបើព្រះចុះមក

0: មានពេញសេរីល្អរបស់ទ្រង់ឥឡូវនេះបាយើងស្លាប់ទាំងអស់គ្នាដោយដានីយ៉ែលដេកមុខនៅលើក្រោយបាទជឿត្រមកពីវរណាត់ចំពុកមួយកោដពីដល់ដល់ប្រាំបីនេះយ៉ូហានជាអ្នកឃើញព្រះយ៉ូហានធ្លាប់ឃើញព្រះយេស៊ូវពេលត្រង់នៅទៅផែនដីយើងជាមនុស្សនឹងម្ដងព្រះយ៉ូហានឃើញព្រះយេស៊ូវពេលត្រង់មានសេរីល្អរបស់ត្រង់នៅលើភ្នំប៉ុន្តែសេរីល្អក៏ឃើញព្រះហើយជាព្រះអត់ឲ្យភ្លឺខ្លាំងពេញពីព្រោះលើកនេះពេលយ៉ូហានឃើញក៏ភ័យមែនទេពីវរណាចំពុះមួយខោ12ខ្ញុំក៏បាយខ្លួនទៅមើលសំឡេងដែលមានបន្ទូលមកខ្ញុំនោះលះបាយខ្លួនទៅហើយនោះក៏ឃើញជើងចង្គៀងមាស7នៅត្រង់កណ្ដាលជើងចង្គៀងទាំង7នោះឃើញមានមួយអង្គដូចជាកូនមនុស្សត្រង់ព្រះបោះវិញដល់ព្រះបាទហើយមានខ្សែមាសរឹតត្រង់ព្រះអរាព្រះសេរសានិងព្រះកេសាត្រង់សរដូចជារងជាមដែលសរគឺដូចហមែព្រះនៃត្រង់ព្រះនៃត្រង់ដូចជាអណ្ដាតភ្លើងព្រះបានព្រះបាតាតាមិកបាទីព្រះបាទីត្រង់ដោយជាលង្ហឹងលឿងលឿងដែលភ្លឺផ្លេកផ្លេកដោយជាដតក្នុងកក់ភ្លើងព្រះសេរសព្រះសូសៀងត្រង់ដោយជាសើនៃទឹកច្រើននៅព្រះហោះស្ដាមត្រង់កាន់កាយ7ក៏មានដាវមុខពីរដោមុខមុតចេញពីព្រះអស់ត្រង់មកហើយព្រះពេត្រង់ដូចជាថ្ងៃភ្លឺពេញអំណាចកាលខ្ញុំឃើញត្រង់នោះខ្ញុំដួលទៅទៀបព្រះបាទត្រង់ដូចជាស្លាប់តែត្រង់ដាក់ព្រះហស្តស្ដាំលើខ្ញុំដោយបន្ទូលថាកុំខ្លាចអ្វីឡើយអែងជាដើមហើយជាចុងជាព្រះដ៏រស់នៅអែងបានស្លាប់តែមើលអែងរស់នៅអកលជានិចរៀងរាប់ទៅទៅវិញអែងក៏មានកូនសាវនៃសេចក្តីស្លាប់និងសាតានគំប្រលឹងមនុស្សស្លាប់ដែរយ៉ូហានឃើញគាត់សម្លាប់ដូចអ្នកស្លាប់ហើយវណ្ដៃយ៉ូហានបានយល់ថាព្រះមិនចង់ធ្វើបាបរបស់គាត់តែគាត់ព្រះប្រាប់គាត់កុំខ្លាចខ្ញុំជាអាល់ហ្វាជាចុងខ្ញុំមានកូនសាវស្ថានគំប្រលឹងព្រះចង់ឲ្យយើងរស់ជាមួយត្រង់ប៉ុន្តែយើងមានបញ្ហាយើងមានបាបអ្នកណាមានបាបមិនអាចនៅជាមួយព្រះទេសំមើលពីវរណាចំពុក7និងខ11 Rui Oten Tevada, Dal Chono, Jumwing, Belang, Prayer, Prum Tang, Put Chatum, Nung, Tuamian Jivet Teng Boon, God, Tumlet Kluen, Grab Jaw, No Jumpu, Belang, Twai, Bunkum, Dor Prayer. Need the yay on being at no tan so, no jumping belong prayer, give or something. Ah, one day, Bill Gay, no jumpu mok prayer gay, the black loon, mok belong or bathroom. Some rap time and come. The young joker on prayer here, who tomada? You martini, people you and I brought to me and robot prayer no tini. The young yay jumwikinia. Leng leng the tomada. By the way, we prue young aton school prayer, chuba. Young aton yule on pi prejesada, ning serial or above prayer. Young aton yule ta prayer, barasat. When the barasat madan day, barasat, barasat, barasat, barasat et kcha. Nakanong Viverna Chumpuk Pumoy. Mean Rupiat Moy on P. Tai Jong Krai Pilper Yusu Yung Mau Ving. Pilper Yusu Yung Mau Ving, Yung Dang Trong Mak Knong Serela or about Trong, Serela or about Tan Son, and Serela or about Brevo Beda. Nang Night Kainu, Yung Trosadap. Nang kanong vivaranachin puk pumoy ko da pram yeng lu away gay ban niye. Vivaranachin puk pumoy ko da pram. Ah den sadaik no pine day. Nang puat net tom, puat net mien, puat metop, puat klang pukai. Hai krup den bao bam ra, nang net jia. Tang Poman, Thai Poon no Kanong Ang Hai Kanong Rahang Pnom, Tang Oknia. Gay on Vor to Pnom Hai to Morta, some to let Ma Le Yung. Dumb by Bombang Yung, we pray on, thou Kong Le Belang. Nung be second day, crowd Rabah Kong Jim Jing. The bit Thai. Tom nay sekadei kra robos ptrong ban ma dol hai da net na aik ning chou noi ban ba gamnet robos yeung ampi prae kha noi thai prae yeung ma veng yeung ni yei tuik ke ma pi Yung I prayer deep along Gumnet Rabah Yang. One day I couldn't pray no chumpuk from Bell Ving. Me and the Nang La O. No core dot boon, dull dot promoy. Viva and that chumpuk from Bell, core dot boon, dull dot promoy. Can yom coach lai tata? Look, macha ey. Look. Chirip hai, ruik net no, ni yay mark yom ta, net ting no, chi pu net dao ban ching pi krao vetania, yang tom, mark gay ban bark ao, hai twir ai lang thor, knong chim, robo, gon chim. And in the yay on pi net na, and in the yay on pi manu, manu. Johan Kung, Chomuk Balang Rabah Prayer. Manukla, Mianaka, Chomuk Balang Rabah Prayer. Get out clad, do it young Kung, Manu, no Kanong Chumpuk Pramoy. By the way, we prove gay ban Lian Ao, Lian Kluan Rabah Gay, Kanong Prelohat Rabah Prayer. Or the pram, hayat nu, banjir, gay, ស្ថិតនៅចំពោះបល្ល័ង្គព្រះព្រមទាំងបម្រើត្រង់នៅក្នុងព្រះវិហារទាំងយប់ទាំងថ្ងៃហើយព្រះអង្គដើរគង់នៅលើបល្ល័ង្គនោះត្រង់នឹងធ្វើជាត្រសាល់ប៉ងឲ្យគេគេនឹងមិនឃ្លានឬស្រែកទៀតក៏មិនត្រូវថ្ងៃចាំងមកលើគេឬចំហាយណាទៀតឡើយ ព្រះយេស៊ូវចុះមកផែនដីនេះពីព្រោះព្រះចង់ឲ្យយើងមានឱកាសនៅចំពោះមុខព្រះនៅស្ថានសួគ៌នឹងមិនភ័យដោយសារព្រះយេស៊ូវសកលលើឈើឆ្កាងយើងឲ្យលៀង បាទរបស់យើងក្នុងព្រះលោហិតរបស់ទ្រង់យើងអាចសោះស្គូវិញស្អាតបរិសុទ្ធដោយសារអ្វីព្រះយេស៊ូវធ្វើនឹងពេលព្រះយើងមកវិញយើងអត់ត្រូវភ័យខ្លាចតែពីនេះយើងអាចរៀនមេរៀនពិសេស អំពីព្រះពេលព្រះយេស៊ូវរួលឡើងវិញហើយព្រះយេស៊ូវបានប្រាប់សាវករបស់ទ្រង់ទ្រង់មានគ្រប់អំណាចគ្រប់ចេស្តានៅស្ថានសួគ៌នឹងផែនដីព្រះចេស្តានោះជួយព្រះប្រោសម្បុំសម្រាប់បង្កើត គ្រប់អ្វីយើងឃើញគ្រប់អ្វីយើងមិនឃើញដូចផ្កាយរូបពួនលៀនព្រះបានតែបន្ទូលនឹងវាកាត់ឡើងខ្ញុំត្រូវឲ្យព្រះជួយ ផ្លាប់ដឹកកំណត់របស់ខ្ញុំនឹងឲ្យខ្ញុំឃើញព្រះច្បាស់ព្រោះខ្ញុំមានបញ្ហាដោយបងប្អូនរូបភាពក្នុងកំណត់របស់ខ្ញុំរូបភាពអំពីព្រះទៀតទួតពេកខ្ញុំមកថាខ្ញុំមកចេះថ្វាយបង្គំត្រង់ពីព្រោះខ្ញុំមកស្គាល់ត្រង់ច្បាស់ខ្ញុំចង់សូមអង្វរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសូមអានព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះដូចវាជាបរិស័ទដូចព្រះបន្ទូលតើយើង នឹងសូមអធិដ្ឋានសូមព្រះជួយអ្នកចេះថ្វាយបង្គំត្រង់ត្រង់ត្រូវសូមចូលរួមជាមួយខ្ញុំអំពីការអធិដ្ឋាននេះនឹងកុំភ្លេចដោយសារអ្វីព្រះយេស៊ូវធ្វើសម្រាប់យើងដោយសារទ្រង់សកតទ្រង់ឲ្យយើងមានឱកាសលាងបាប សម្រាប់ពេលត្រង់យើងមកវិញយើងអត់ត្រូវការភ័យខ្លាចពីព្រោះយើងបរិសុទ្ធហើយពេលយើងមកថ្វាយបង្គំត្រង់មុនយើងមកសូមចាប់អារម្មណ៍អំពីអ្វីយើងមកធ្វើនិងរៀបចំគំនិតនិងរៀបចំខ្លួន
1: ត្រង់ត្រូវសូមអរគុណសូមពេលពទានបើតបើព្រះទ្រង់ស្រឡាញ់មនុស្សលោកដល់ម្លេះបានជាទ្រង់ប្រទានព្រះរាជវត្រាទ្រង់តែមួយដើម្បីឲ្យអ្នកណាដែលជឿដល់ព្រះរាជវត្រានោះមិនត្រូវវិនាសឡើយគឺឲ្យមានជីវិតអកលចនិចវិញរួចមានព្រះបន្ទូលថាខ្ញុំប្រាប់អ្នករាល់គ្នាជាប្រកាសថា បើអ្នករាល់គ្នាមិនផ្លាស់គំនិតហើយត្រឡប់ដូចជាកូនតូចនេះនោះនឹងចូលទៅក្នុងនគរឋានសួគ៌ពុំបានឡើយប៉ុន្តែអស់អ្នកណាដែលទទួលទ្រង់គឺអស់អ្នកដែលជឿដល់ព្រះនាមទ្រង់នោះទ្រង់បានប្រទានអំណាចឲ្យបានត្រឡប់ជាកូនព្រះព្រះយេស៊ូវមានព្រះបន្ទូលឆ្លើយថាប្រកបមែនខ្ញុំប្រាប់អ្នករាល់គ្នាជាប្រកបថាបើមិនបានកើតជាថ្មីនោះគ្មានអ្នកណាអាចនឹងឃើញនគរព្រះបានទេឯអ្នកណាដែលជឿដល់ព្រះរាជបុត្រានោះមានជីវិតដល់នៅអកលជានិច្ចហើយតែអ្នកណាដែលមិនព្រមជឿដល់ព្រះរាជបុត្រាវិញនោះនឹងមិនឃើញជីវិតសោះឡើយគឺសេចក្តីក្រោធរបស់ព្រះតែនៅជាប់លើអ្នកនោះឯងខ្ញុំឲ្យជីវិតអកលជានិច្ចដល់វាមិនត្រូវវិនាសនៅអកលរៀងទៅក៏គ្មានអ្នកណាឆក់យកវាពីដៃខ្ញុំបានទេត្បិតឈ្នួលរបស់អំពើបាបនោះជាសេចក្តីស្លាប់តែអំណោយទាននៃព្រះវិញគឺជាជីវិតដ៏នៅអកលជានិច្ចដោយព្រះគ្រីស្ទយេស៊ូវជាព្រះអង្គម្ចាស់នៃយើងរាល់គ្នាត្បិតគឺដោយព្រះគុណដែលអ្នករាល់គ្នាបានសង្គ្រោះដោយសារសេចក្តីជំនឿហើយសេចក្តីនោះក៏មិនមែនកើតពីអ្នករាល់គ្នាដែរគឺជាអំណោយទានរបស់ព្រះវិញក៏មិនមែនដោយការប្រព្រឹត្តដែរក្រែងអ្នកណាអួតខ្លួនបានជាបើអ្នកណានៅក្នុងព្រះគ្រីស្ទនោះឈ្មោះថាបានកើតជាថ្មីហើយអស់ទាំងសេចក្តីចាស់បានកន្លងបាត់ទៅមើលគ្រប់ទាំងអស់បានត្រឡប់ជាថ្មីវិញបើយើងលន់តួបាបវិញនោះទ្រង់មានព្រះហឫទ័យស្មោះត្រង់ហើយសុចរិតប្រយោជន៍នឹងអត់ទោសបាបឲ្យយើងហើយនឹងសម្អាតយើងពីគ្រប់អំពើទុច្ចរិតទាំងអស់ផងមើលអញឈរនៅមុខទ្វារទាំងគោះបើអ្នកណាឮសំឡេងអញហើយបើកទ្វារឲ្យនោះអញនឹងចូលទៅឯអ្នកនោះអញនឹងបរិភោគជាមួយនឹងអ្នកនោះហើយអ្នកនោះជាមួយនឹងអញដែរដូច្នេះដែលកូនចៅបានប្រកបដោយសាច់ឈាមព្រមគ្នានោះទ្រង់ក៏ទទួលចំណែកជាសាច់ឈាមដូច្នោះដែរដើម្បីឲ្យទ្រង់បានបំផ្លាញអានោះដែលមានអំណាចលើសេចក្តីស្លាប់គឺជាអារិយដោយទ្រង់សគួនហើយឲ្យបានប្រោះដល់ពួកអ្នកនោះដែលជាប់ជាបាវបំរើគ្រប់មួយជីវិតដោយខ្លាចស្លាប់ឲ្យបានរួចចេញវិញចតូលបង្គំអន្តះសានៅក្នុងខ្លួនហើយសេចក្តីស្ញាញ់ខ្លាចចំពោះសេចក្តីស្លាប់បានគ្របសង្កត់លើទូលបង្គំទូលបង្គំបានកើតមានសេចក្តីភ័យខ្លាចហើយញាប់ញ័រសេចក្តីតក់ស្លុតបានបង្គ្រប់ទូលបង្គំហើយកាលព្រះយេស៊ូវបានឮពាក្យគេប្រាប់ស្រាប់តែទ្រង់មានព្រះបន្ទូលទៅមេសាឡាប្រជុំថាកុំខ្លាចអីឲ្យគ្រាន់តែជឿប៉ុណ្ណោះឯចំណងនៃសេចក្តីស្លាប់បានរួមជុំវិញទូលបង្គំហើយចំនួននៃសេចក្តីទុច្ចរិតបានបំភ័យទូលបង្គំចំណងនៃឋានឃុំប្រលឹងមនុស្សស្លាប់ក៏រួមជុំវិញទូលបង្គំអន្តៈនៃសេចក្តីស្លាប់បានតាកទូលបង្គំក្នុងគ្រាដែលទូលបង្គំមានសេចក្តីវេទនានោះបានអំពាវនាវដល់ព្រះយេហូវ៉ាទូលបង្គំបានស្រែកទូលដល់ព្រះនៃទូលបង្គំទ្រង់ក៏ឮសំឡេងទូលបង្គំពីក្នុងព្រះវិហារទ្រង់ហើយសម្រែកដែលទូលបង្គំស្រែកនៅចំពោះទ្រង់ក៏ឮដល់ព្រះការទ្រង់ព្រះយេហូវ៉ាជាព្រះនៃទូលបង្គំអើយសូមពិចារណាមើលហើយឆ្លើយមកទូលបង្គំផងសូមបំភ្លឺភ្នែកទូលបង្គំក្រែងទូលបង្គំដេកលក់នៅក្នុងសេចក្តីស្លាប់ក្រែងលោខ្មាំងសត្រូវរបស់ទូលបង្គំពោលថាអញបានឈ្នះវាហើយហើយបញ្ចាមេតរបស់ទូលបង្គំនាំគ្នាត្រេកអរសប្បាយព្រោះតែទូលបង្គំបរាជ័យប៉ុន្តែទូលបង្គំបានទុកចិត្តនឹងសេចក្តីសប្បុរសរបស់ទ្រង់ចាទូលបង្គំនឹងរីករាយសប្បាយឡើងដោយសេចក្តីសង្គ្រោះរបស់ទ្រង់ដែរទូលបង្គំនឹងច្រៀងថ្វាយព្រះយេហូវ៉ាបាត់ទ្រង់បានប្រោះការល្អជាបរិបូរដល់ទូលបង្គំហើយព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់ជាពន្លឺហើយជាសេចក្តីសង្គ្រោះរបស់ខ្ញុំតើខ្ញុំនឹងត្រូវខ្លាចចំពោះអ្នកណាព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់ជាទីពឹងពំនាក់នៃជីវិតខ្ញុំតើត្រូវឲ្យខ្ញុំភ័យចំពោះអ្នកណាត្បិតនៅថ្ងៃអាក្រក់ទ្រង់នឹងថែរក្សាខ្ញុំដោយកំបាំងនៅក្នុងពន្លាទ្រង់ក៏នឹងបំពួនខ្ញុំនៅទីសម្ងាត់ក្នុងត្រសាលទ្រង់ហើយនឹងលើកខ្ញុំឡើងដាក់លើថ្មដាខ្ញុំបានស្វែងរកព្រះយេហូវ៉ាហើយទ្រង់ក៏ឆ្លើយតបមកខ្ញុំក៏ប្រោះឲ្យខ្ញុំរួចពីអស់ទាំងសេចក្តីភិតភ័យរបស់ខ្ញុំព្រះទ្រង់ជាទីពឹងជ្រកក៏ជាកម្លាំងនៃយើងខ្ញុំជាជំនួយដែលនៅជាប់ ជាមួយក្នុងគ្រាអាសន្នហេតុនោះយើងខ្ញុំនឹងមិនខ្លាចឡើយទោះបើផែនដីប្រែប្រួលទៅហើយភ្នំទាំងប៉ុន្មានត្រូវរើធ្លាក់ចុះនៅកណ្ដាលសមុទ្រក៏ដោយតែវេលាណាដែលទូលបង្គំភ័យនោះទូលបង្គំនឹងទុកចិត្តដល់ទ្រង់នៅក្នុងព្រះទូលបង្គំនឹងសរសើរព្រះបន្ទូលទ្រង់គឺសេចក្តីពឹងពាក់របស់ទូលបង្គំនោះបានទុកនៅក្នុងព្រះទូលបង្គំនឹងមិនខ្លាចឡើយតើសាច់ឈាមនឹងអាចធ្វើអ្វីដល់ទូលបង្គំបានឯងនឹងមិនភ័យខ្លាចអ្វីឡើយទោះទាំងសេចក្តីស្ញាញ់ខ្លាចនៅពេលយប់ឬព្រួញដែលហើរនៅពេលថ្ងៃឬសេចក្តីវេទនាដែលតែងមាននៅក្នុងទីងងឹតឬសេចក្តីហេនវិនាសដែលបំផ្លាញនៅពេលថ្ងៃត្រង់ផងតែអ្នកណាដែលស្ដាប់តាមអញនោះនឹងនៅដោយសេចក្តីសុខពិតហើយនឹងមានសេចក្តីសម្រាកអត់ភ័យខ្លាចចំពោះការអាក្រក់ឡើយត្រូវឲ្យប្រាប់ដល់ពួកអ្នកដែលមានចិត្តភ័យខ្លាចថាជួយឲ្យមានកម្លាំងចុះកុំឲ្យខ្លាចឡើយមើលព្រះណៃអ្នករលគ្នាទ្រង់នឹងយាងមកសងសឹកហើយនឹងយករង្វាន់របស់ព្រះមកទ្រង់នឹងយាងមកជួយសង្គ្រោះអ្នករលគ្នាគ្មានសេចក្តីភ័យខ្លាចណានៅក្នុងសេចក្តីស្រឡាញ់ឡើយសេចក្តីស្រឡាញ់ដែលពេញខ្នាតនោះបណ្ដេញសេចក្តីភ័យខ្លាចចេញពីព្រោះសេចក្តីភ័យខ្លាចតែជប់មានសេចក្តីវេទនាហើយអ្នកណាដែលមានសេចក្តីភ័យខ្លាចនោះមិនទាន់បានពេញខ្នាតខាងឯសេចក្តីស្រឡាញ់នៅឡើយទេ
2: យើងជាគ្រីស្ទៀនតើយើងដឹងថាមានអ្វីដែលជាចំណុចស្នូលនៅខាងក្នុងយើងជាពួកជំនុំជាគ្រីស្ទៀនដែរឬក៏អត់យើងដែរដឹងតើអ្វីដែលធ្វើឲ្យយើងឬក៏គ្រីស្ទៀនខុសប្លែកពីអ្នកដទៃ
3: បាទសូមជម្រាបសួរលោកគ្រូអ្នកគ្រូពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាជាទីស្រឡាញ់ក្នុងព្រះគុណរបស់ព្រះជាម្ចាស់អរគុណហើយរីករាយសាជាថ្មីដែលអាចជួបលោកគ្រូអ្នកគ្រូប៉ាម៉ាក់បងប្អូនកូនក្មួយទាំងអស់គ្នានៅទីឃើញទឹកមុខញញឹមស្រស់ស្រាយមែនទែនប៉ុន្តែយើងក៏គួរតែដឹងដែរដែលថាកាសធាតុក៏វាប្រែប្រួលហើយសុខភាពរបស់យើងក៏អាចនឹងប្រែប្រួលដោយមានការប៉ះពាល់ពីអាកាសធាតុដែរប៉ុន្តែយើងអរគុណនៅទីនេះមានអ្នកគ្រូសុខភាពច្រើនអាចនឹងជួយយើងឲ្យគេចផុតអំពីការប្រឈមផ្នែកសុខភាពសូមសរសើរដល់កាំងព្រះមុននឹងចាប់ផ្ដើមខ្ញុំសូមបងប្អូនបានសម្រួមចិត្តអធិដ្ឋានជាមួយនឹងខ្ញុំដើម្បីយាងព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធមកគង់នៅជាមួយយើងទាំងអស់គ្នាក្នុងការថ្វាយបង្គំទ្រង់ព្រះវរបិតាព្រះជីវត្រាព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធទូបង្គំយើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាសូមសរសើរដល់កាំងព្រះអង្គដែលទ្រង់បានប្រទាននៅថ្ងៃឈប់សម្រាកតាំងពីការបង្កើតផែនដីទីមេឃនិងរន្ធទឹកទាំងប៉ុន្មានទូបង្គំយើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាសូមអរគុណដែលព្រះអង្គបានប្រទានពរនៅថ្ងៃបរិសុទ្ធនេះជាសញ្ញាមួយដែលព្រះអង្គបានរាប់ទូលបង្គំយើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាទុកជាមនុស្សដែលមានតម្លៃនៅចំពោះព្រះភ័ក្ត្រនិងប្រណិតរបស់ផងព្រះអង្គជាសញ្ញាមួយដែលព្រះអង្គបានប្រកាសប្រាប់មនុស្សទូទាំងពិភពលោកថាព្រះអង្គគឺជាព្រះអតិកោនេះគឺជាសញ្ញាតែមួយគត់សម្រាប់ពួកជំនុំដែលអាចទទួលនិងជឿថាព្រះអង្គគឺជាព្រះអតិកោជាព្រះអង្គសង្គ្រោះគឺការរក្សានឹងចូលមកឯទីបរិសុទ្ធដើម្បីនឹងច្រៀងសរសើរដំកើងនិងថ្វាយបង្គំទ្រង់នៅថ្ងៃនេះក៏សូមព្រះអង្គប្រទាននៅព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធដើម្បីដឹកនាំការថ្វាយបង្គំរបស់ទូលបង្គំយើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាឲ្យស្របទៅតាមប្រហារតីរបស់ផងព្រះអង្គឲ្យព្រះបន្ទូលរបស់ផងព្រះអង្គនៅថ្ងៃនេះឲ្យคลายទៅជាអសត់ឲ្យคลายទៅជាថ្នាំដែលអាចនឹងកែជីវិតទូលបង្គំទាំងអស់គ្នាជាជំនួយស្មារតីជាកម្លាំងដល់ការរងចាំព្រះអង្គយាងមកវិញជាលើកទី2បាទខ្ញុំដូច្នោះគេទូលបង្គំទៅអស់គ្នានឹងអាចចំពប់ជើងដួលឬក៏ធ្លាក់ទៅក្នុងសក្តិល្បួងដោយប្រការណាមួយនោះជាវិញជាមិនខានដូច្នេះសូមព្រះអង្គបានមេត្តាគង់នៅជាមួយនឹងទូលបង្គំជាពិសេសសូមឲ្យបាត់ព្រះបន្ទូលទៅតាមបំណងបាទទីផងព្រះអង្គប្រទាននៅយុបលនឹងថ្មីមកដល់ទូលបង្គំសូមគង់នៅជាមួយនឹងបងប្អូនកូនក្មួយរបស់ទូលបង្គំទៅគ្នាទៅនេះឲ្យបានយកចិត្តទុកដាក់សម្រាប់បទព្រះបន្ទូលនៅថ្ងៃនេះទូលបង្គំសូមសរសើរដំកើងសូមថ្វាយគ្រប់ការដែលទូលបង្គំបានលើកឡើងក្នុងនាមព្រះម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទសាជាថ្មីសូមអរគុណព្រះជាម្ចាស់ដែលខ្ញុំអាចមានឱកាសមកនៅទីនេះដើម្បីបំរើសោតរំរបស់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាក៏ដូចជាជំនួយដល់សតិស្មារតីនៅក្នុងការរងចាំការយាងត្រឡប់មកវិញជាលើកទី2ពីព្រោះយើងដឹងថាជីវិតរបស់យើង
2: ជឿព្រះយើងរងចាំយើងជួបប្រទះបញ្ហាជាច្រើនហើយភាពស្មុគស្មាញនៅក្នុងជីវិតក៏តែងតែកើតមានឡើងជាប្រចាំមិនថាមនុស្សចាស់ឬក៏កូនក្មេងទេយើងអាចពេលខ្លះអាចកុហកអ្នកដទៃបានតែយើងអត់អាចកុហកព្រះអត់អាចកុហកខ្លួនយើងបានទេអញ្ចឹងបញ្ហាតែងតែកើតមានឡើងដូចជាខ្ញុំបានលើកឡើងកាលពីមុនខ្ញុំថាតើសក្តិល្បួងអស់ហើយឬនៅពេលដែលយើងជឿព្រះចម្លើយគឺថាមិនអស់ទេសក្តិល្បួងនៅតាមយើងរហូតនៅពេលណាដែលយើងមិននៅជាប់នឹងព្រះពីព្រោះអានោះជាមេល្បួងវាក៏មិនទាន់បានស្លាប់ដែរបាទសូមអរគុណសម្រាប់កូនស្រីដែលបានអាននៅក្នុងព្រះគម្ពីរយូហានទី3ចំពោះ1ខ4មានតែ1ខទេនៅក្នុងព្រះគម្ពីរយូហានទី3ខ4យើងឃើញលោកយូហានលោកបានសរសេរសបុត្រទៅគាត់បានសម្ដែងនៅការសប្បាយចិត្តមែនទែនដោយគាត់បានបញ្ជាក់នៅក្នុងសបុត្រនោះថាគាត់មានសេចក្តីសប្បាយចិត្តរីករាយជាទីបំផុតតើគាត់សប្បាយចិត្តលើរឿងអីសប្បាយចិត្តនៅពេលដឹងថាពួកជំនុំបានកាន់និងប្រព្រឹត្តតាមសេចក្តីពិតបងប្អូនទាំងអស់គ្នាជាទីស្រឡាញ់យើងជាអ្នកជឿព្រះយើងជាគ្រីស្ទានតើយើងដឹងថាមានអ្វីដែលជាចំណុចស្នូលនៅខាងក្នុងយើងជាពួកជំនុំជាគ្រីស្ទានដែរឬក៏អត់យើងដែរដឹងទេតើអ្វីដែលធ្វើឲ្យយើងឬក៏គ្រីស្ទានខុសប្លែកពីអ្នកដទៃនៅក្នុងយើងទាំងអស់គ្នាជាពិសេសប៉ាម៉ាក់និងលោកគ្រូអ្នកគ្រូតើយើងសប្បាយចិត្តជាងគេនៅពេលណាក្នុងនាមជាឪពុកម្ដាយក្នុងនាមជាប៉ាម៉ាក់ក្នុងនាមជាលោកគ្រូអ្នកគ្រូយើងសប្បាយចិត្តជាងគេនៅពេលកូនកូនយើងធ្វើអីពេលកូនកូនយើងអត់ធ្វើកិច្ចការផ្ទះពេលកូនកូនយើងអត់ជួយអត់ស្ដាប់បង្គាប់ឪពុកម្ដាយឬក៏ពេលសិស្សរបស់យើងអត់ខិតខំប្រឹងប្រែងរៀនសូត្រឬក៏ពេលសិស្សរបស់យើងចេញលទ្ធផលប្រឡងមកអត់ល្អតើយើងសប្បាយចិត្តនៅពេលណាបាទណានោះជាអ្វីដែលជាចំណុចអវិជ្ជមានដែលខ្ញុំបានលើកឡើងតែប៉ុណ្ណោះជាឪពុកម្ដាយយើងសប្បាយចិត្តនៅពេលដែលកូនកូនរបស់ខ្លួនស្ដាប់បង្គាប់ជាឪពុកម្ដាយសប្បាយចិត្តនៅពេលកូនកូនរបស់ខ្លួនធ្វើតែរឿងដែលល្អធ្វើតែរឿងដែលត្រឹមត្រូវមែនឬក៏អត់មែនជាលោកគ្រូអ្នកគ្រូសប្បាយចិត្តនៅពេលដែលសិស្សរៀនយកចិត្តទុកដាក់ប្រឡងបានលទ្ធផលល្អមែនឬក៏មែនអញ្ចឹងលោកសាវកយូហានលោកសរសេរសបុត្រមកថាលោកសប្បាយចិត្តមែនទែននៅពេលដែលឮនិយាយថាកូនកូនរបស់លោកមានន័យថាពួកជំនុំរបស់លោកបានកាន់និងអនុវត្តតាមសេចក្តីពិតមានប៉ាម៉ាក់ណានៅទីនេះមានលោកគ្រូអ្នកគ្រូណានៅទីនេះពេលដែលកូនប្រឡងធ្លាក់ហើយផុសប្រាប់គេទេមានអត់អត់មាននោះជាចំណុចអវិជ្ជមានជាចំណុចដែលមិនសប្បាយចិត្តដែលធ្វើឲ្យប៉ាម៉ាក់ឬក៏លោកគ្រូអ្នកគ្រូមិនចង់ប្រាប់ដល់អ្នកដទៃទេវាជារឿងសាមញ្ញរបស់យើងជាមនុស្សលោកទេខ្ញុំសូមបញ្ជាក់នៅថ្ងៃនេះយើងជាគ្រីស្ទានយើងជារាជរបស់ព្រះយើងខុសប្លែកអំពីអ្នកដទៃដោយសារតែយើងមានសេចក្តីពិតអញ្ចឹងតើព្រះសប្បាយប្រតិយទេនៅពេលដែលឃើញយើងកាន់ជាប់សេចក្តីពិតបងប្អូនអាចប្រាប់ខ្ញុំបានទេសេចក្តីពិតជាអីបានលោកសាវកយូហានលោកសប្បាយចិត្តម្ល៉េះសេចក្តីពិតជាអីអំបញ្មិញនៅក្នុងខដែលកូនស្រីបានអានណាទី1ទី2ទី3គាត់បានលើកនៅក្នុងខហ្នឹងព្រះគម្ពីរអីគេអូខេព្រះគម្ពីរសុភាសិតមកខ្ញុំចាំបានមិញទី1ទី2ទី3ព្រះគម្ពីរសុភាសិតជំពូក23ខ23តើអាចទៅជាមួយនឹងកូនស្រីហើយអាចទៅជាមួយខ្ញុំបានអត់កន្លែងហ្នឹងនិយាយពីអីចូលឲ្យទិញសេចក្តីសេចក្តីពិតបងប្អូនខ្លះគិតថាពាក្យហ្នឹងសាមញ្ញមែនទែនហើយអ្វីត្រូវតែទិញសេចក្តីពិត ពេលខ្លះយើងគិតថាសាមញ្ញមិនមែនសាមញ្ញទេផលនេះសាមញ្ញប៉ុន្តែអត្ថន័យមិនសាមញ្ញទេខ្ញុំសូមលើកយកអាចកំបាំងនឹងយកមកនិយាយអ្នកណាមួយដែលទៅរៀននៅសាកលវិទ្យាល័យដែលអត់បង់ប្រាក់មានទេហេតុអ្វីយើងទៅរៀននៅសាកលវិទ្យាល័យឬក៏មហាវិទ្យាល័យដែលយើងត្រូវបង់ប្រាក់ហេតុអីយើងត្រូវអីទៅរកចំណេះឥឡូវនេះព្រះគម្ពីរសុភាសិតចំពោះ23ខ23បានប្រាប់យើងថាម៉េចចូលទៅទិញសេចក្តីពិតកុំឲ្យលក់ចេញឡើយយើងទិញកង់ទិញម៉ូតូទិញទូរស័ព្ទទិញនាឡិកាដៃទិញកង្វល់ចិញ្ចៀនលាក់និងលាក់ឡានផងយើងទិញហើយយើងតែងតែលក់ចេញប៉ុន្តែសេចក្តីពិតព្រះបានប្រាប់យើងថាឲ្យទៅទិញសេចក្តីពិតហើយនៅចុងក្រោយនៃការទិញសេចក្តីពិតអត់ឲ្យលក់ចេញទេមានន័យថាម៉េចតិចគ្រាន់តែសូត្រខចងចាំឲ្យអត់យល់ពីខហ្នឹងណាចូលទៅទិញសេចក្តីពិតកុំឲ្យលក់ចេញឡើយអូខេបើយើងមានព្រះគម្ពីរសំបើកតែព្រះគម្ពីរសុភាសិតចំពោះ23ខ23ងាយស្រួលចាំឯងដោយសារតែចំពោះដូចគ្នាខដូចគ្នាបាទចូលទិញសេចក្តីពិតចុះកុំឲ្យលក់ចេញឡើយអឺទាំងប្រាជ្ញាសេចក្តីទូមាននិងយោបល់ផងណាអញ្ចឹងសេចក្តីពិតនៅក្នុងនោះមានអីគេមានប្រាជ្ញាដើម្បីចង់ឲ្យកូនរបស់អស់លោកទាំងអស់គ្នាមានប្រាជ្ញាមានយោបល់យើងឲ្យកូនយើងរៀនហើយរៀនទៀតរៀនបន្តទៅថ្នាក់ទៅសាកលវិទ្យាល័យចូលមហាវិទ្យាល័យដើម្បីអីដើម្បីឲ្យកូនមានប្រាជ្ញាបន្ទាប់មកនៅក្នុងប្រាជ្ញានោះមានដំបូលមាននៅក្នុងដំបូលមាននោះមានយោបល់ពេលដែលកូនកូនមានបញ្ហាតែងតែមកជួបឪពុកម្ដាយឬក៏ប៉ាម៉ាក់សុំយោបល់ពេលដែលកូនសិស្សរៀនមានបញ្ហាមានចង្អល់តែងតែសួរគ្រូសុំយោបល់ពេលដែលកូនកូនស្នាក់នៅដមមានបញ្ហាតែងតែសួរប៉ាម៉ាក់ដែលមើលថែដមសុំយោបល់ឃើញទេឥឡូវយើងឃើញហើយអញ្ចឹងហើយបានព្រះទ្រង់មានបន្ទូលថាចូលទៅទិញសេចក្តីពិតកុំឲ្យលក់ចេញឡើយអឺទាំងប្រាជ្ញាសេចក្តីដំបូលមាននិងយោបល់ផងសំខាន់ណាឥឡូវសំណួរសួរថាយើងគ្រីស្ទានអ្វីដែលយើងខុសប្លែកពីគេសូមចាំមួយមួយយើងគ្រីស្ទានទី1អ្វីដែលខុសប្លែកពីគេគឺយើងមានសេចក្តីពិតតាមខ្ញុំតាន់ណាឯសេចក្តីពិតនេះព្រះបានប្រាប់យើងថាឲ្យយើងទិញយកមកទុកអត់ឲ្យលក់ចេញទេនៅក្នុងសេចក្តីពិតនោះមានប្រាជ្ញាមានទាំងដំបូលមានទាំងយោបល់ឥឡូវអស់លោកបងប្អូនណាអាចប្រាប់ខ្ញុំបានថាតើសេចក្តីពិតនោះជាអ្វីខ្ញុំទៅមួយមួយឯងតើសេចក្តីពិតនោះជាអ្វីបើយើងមានត្រឹមតែសេចក្តីពិតនេះជីវិតយើងសឹងថាมันមានបញ្ហាខ្ញុំសុំធានាតាំងធានាជូនមកព្រះបានប្រាប់ឲ្យយើងទៅទិញសេចក្តីពិតហើយបើយើងទិញសេចក្តីពិតនោះហើយយើងនឹងមានប្រាជ្ញាហើយយើងនឹងមានដំបូលមានហើយយើងនឹងមានយោបល់ចុះជារឿយរឿយហេតុអ្វីបានយើងជួបបញ្ហាសូមជួយប្រាប់ខ្ញុំតិចមើលជារឿយរឿយមិនបែរយើងជួបបញ្ហាតើសេចក្តីពិតជាអីបានជាព្រះឲ្យយើងទៅទិញយកចាឥឡូវសូមបើកទៅជាមួយខ្ញុំសូមបើកទៅព្រះគម្ពីរយ៉ូហានចំពោះ14ខ6រួចទ្រង់មានបន្ទូលឆ្លើយទៅគេថាខ្ញុំជាផ្លូវជាអីគេជាសេចក្តីពិតជាអីគេជាជីវិតបើមិនមកតាមទ្រង់នោះគ្មានអ្នកណាទៅឯនគរឋានសួគ៌បានទេមានផ្លូវអត់អត់មានផ្លូវទេគ្មានអ្នកណាទៅឯព្រះវរបិតាបានទេមានផ្លូវអត់អត់មានផ្លូវទេលុះត្រាតែយើងទទួលយកសេចក្តីពិតលុះត្រាតែយើងស្គាល់សេចក្តីពិតចង់បញ្ចប់នៃការចែកជូននៅបទព្រះបន្ទូលថ្ងៃនេះសេចក្តីពិតនឹងជួយសង្គ្រោះនឹងជួយរំដោះយើងឲ្យរួចពីអំពើបាបដែលយើងកំពុងប្រឈមនៅសប្តាហ៍ថ្ងៃឥឡូវយើងដឹងហើយថាសេចក្តីពិតជាអីអានខហ្នឹងហើយនៅអត់ដឹងសេចក្តីពិតជាអីទេអរគុណអាចចាំបានទេប៉ណ្ណឹងឥឡូវស្អីជាសេចក្តីពិតទៀតហ៎អានខកពីហ្នឹងហើយអីជាសេចក្តីពិតជីវិតជាអីផ្លូវហើយទៀតអ្នកណាមិញថាមិញថាម៉េចលឺមិញនេះមិញជាអ្នកណាគេព្រះអរគុណព្រះយេស៊ូវទ្រង់មានបន្ទូលថាខ្ញុំជាសេចក្តីពិតព្រះយេស៊ូវអ្នកណាមានបន្ទូលព្រះយេស៊ូវអញ្ចឹងអ្នកណាតើសេចក្តីពិតជាអីគឺជាព្រះឥឡូវបើព្រះអង្គជាសេចក្តីពិតឥឡូវតើយើងជាអីវិញ Hey, ខ្ញុំជឿព្រះខ្ញុំគ្រីស្ទៀនខ្ញុំកូនព្រះខ្ញុំអ្នកបម្រើព្រះយើងថាមិនក៏បានដែរប៉ុន្តែយើងជាអីវិញហើយបើកូនព្រះតើយើងគួរមានសេចក្តីពិតដូចជាឪពុករបស់យើងដែរអត់មិនមែនគួរទេត្រូវតែមានសេចក្តីពិតសេចក្តីពិតដាច់ខាតទី2គឺព្រះអង្គជាតួនៃសេចក្តីពិតបាទសូមទៅជាមួយខ្ញុំមកខទៀតធ្វើម៉េចឲ្យយើងនេះដែលជាអ្នកជឿព្រះនេះដែលជាកូនរបស់ព្រះនេះឲ្យបានដូចសេចក្តីពិតព្រះគម្ពីរយ៉ូហានជំពូក17ខ17សូមទៅជាមួយខ្ញុំតើណាទៅអានមើលតើយើងគួរធ្វើម៉េចដើម្បីឲ្យយើងបានជួបនៅនឹងសេចក្តីពិតអ្នកណាក្លាហានទៅជាមួយខ្ញុំបាច់មើលគម្ពីរឯង1 2 3សូមញែកគេចេញជាបរិសុទ្ធដោយព្រះបន្ទូលរបស់ទ្រង់ឯព្រះបន្ទូលរបស់ទ្រង់នោះគឺជាសេចក្តីពិតអាយយដូចជាទាញមកឥឡូវសាមញ្ញមែនទែនសុំញែកគេជាញែកអ្នកណាគេញែកយើងទាំងអស់គ្នាដែលជាកូនព្រះហ្នឹងចេញពីអ្នកណាគេចេញពីលោកីដែលអត់មានសេចក្តីពិតហ្នឹងសុំទោសមិញខ្ញុំថាចេញពីលោកីដែលមានសេចក្តីពិតចេញពីពួកអ្នកដែលអត់មានសេចក្តីពិតនោះពេលខ្លះយើងឃើញនៅក្នុងពួកជំនុំក៏អត់មានសេចក្តីពិតដែរអញ្ចឹងព្រះបន្ទូលសុំឲ្យញែកគេចេញជាបរិសុទ្ធដោយព្រះបន្ទូលរបស់ផងព្រះអង្គឯព្រះបន្ទូលនោះគឺជាសេចក្តីពិតនឹងឯងគឺជាព្រះយេស៊ូវនឹងឯងអញ្ចឹងហើយបានពេលខ្លះខ្ញុំតែងតែលើកហាក់ដូចជាច្រើនដងហាក់ដូចជាញយញយមែនតែនគ្រប់គ្នាអាចនឹងនិយាយថាខ្ញុំស្រឡាញ់ព្រះយេស៊ូវគាត់និយាយយើងស្ដាប់ឮខ្ញុំស្រឡាញ់ព្រះយេស៊ូវគាត់និយាយយើងស្ដាប់ឮប៉ុន្តែពេលគេប្រព្រឹត្តអត់ដូចមាត់គេនិយាយទេព្រះយេស៊ូវទ្រង់មានថាបើអ្នករាល់គ្នាស្រឡាញ់ខ្ញុំមើលជួយប្រហែលកទូខ្ញុំតិចមើលបើអ្នករាល់គ្នាស្រឡាញ់ខ្ញុំចូលកាន់តាមបញ្ញត្តិរបស់ខ្ញុំចុះហេតុអ្វីបានយើងចូលចិត្តនិយាយតែឃ្លាទី1ឯឃ្លាទី2យើងអត់ធ្វើតាមអញ្ចឹងយើងដឹងទី1យើងជាអ្នកជឿព្រះយើងមានសេចក្តីពិតឯសេចក្តីពិតនោះគឺជាព្រះហើយទ្រង់ប្រើព្រះបន្ទូលទ្រង់ដើម្បីឲ្យយើងមានសេចក្តីពិតដើម្បីឲ្យយើងបានបរិសុទ្ធខ្ញុំសូមនិយាយពាក្យមួយទៀតយប់យូរណាស់ហើយអញ្ចឹងបើយប់យូរណាស់ហើយតើនឹងមានអ្វីនឹងមកផ្លាស់ប្ដូរពេលយប់ពន្លឺនឹងមកជំនួសនៅពេលយប់សេចក្តីជំនឿរបស់យើងជឿយូរណាស់ហើយការរងចាំវាយូរណាស់ហើយហើយយើងស្ដាប់គ្រូអធិប្បាយជាច្រើនណាស់មកហើយថានៅគ្រាចុងក្រោយជិតមកដល់ហើយសូម្បីតែនៅក្នុងព្រះគម្ពីរម៉ាថាយក៏បានប្រាប់នៅក្នុងគម្ពីរដទៃទៀតក៏បានប្រាប់ដែរហើយយើងខ្លួនយើងផ្ទាល់ក៏បានមើលឃើញអំពីព្រឹត្តិការណ៍ដែលបានកើតឡើងនៅទីនោះនៅទីនេះនិងនៅទីណាណាជុំវិញពិភពលោកយើងដឹងទាំងអស់គ្នាតែយើងគួរតែត្រៀមខ្លួនយើងយ៉ាងដូចម្ដេចខ្ញុំមានរឿងមួយមុនពេលដែលខ្ញុំឲ្យខគម្ពីរមួយចុងក្រោយបរិសម្ភារគាត់ធ្វើការនៅក្នុងជំនាញជាអ្នកសាងសង់ផ្ទះគាត់ធ្វើការរយៈពេល30ឆ្នាំបងប្អូនអាចសម័យមើលថាបើគាត់ធ្វើការងារនៅក្នុងជំនាញមួយ30ឆ្នាំតើជំនាញរបស់គាត់វាប៉ុណ្ណាមិនដឹងថាយកស្អីមកនិយាយគាត់ធ្វើការនៅក្នុងការសាងសង់ផ្ទះ30ឆ្នាំវាដូចតែគ្រូពេទ្យដូចតែគិលាននៅបឋមសិក្សាចូលធ្វើការដំបូងញ័រដៃញ័រជើងចាហុចតកត្រៃឲ្យគេមិនកើតផងប៉ុន្តែពេលគាត់ធ្វើការ3ឆ្នាំទៅគាត់យ៉ាដឹងកត្រៃនៅណាដឹងខ្សែចងនៅណាដឹងស្អីស្អីនៅណា5ឆ្នាំរត់តែច្បាស់10ឆ្នាំរត់តែល្អចុះតម្រម30ឆ្នាំគាត់តែមើលអ្នកជំងឺដើរមកអញ្ចេះណាអ្នកគ្រូអ្នកជំងឺដើរមកអញ្ចេះអាចដឹងថាអ្នកជំងឺឈឺអីហ៎បាទកើតអីឈឺពោះកើតកោនឬក៏ឈឺពោះរូបរាងកាយវិការដំណើរការឈឺអីហ្នឹងគាត់អាចសន្និដ្ឋានបានថានឹងឈឺអីហ៎ឥឡូវអ្នកជាងផ្ទះនេះ30ឆ្នាំគាត់ធ្វើមកអ្នកណាក៏សរសើរគាត់ដែរអ្នកណាក៏ពេញចិត្តគាត់ដែរពីព្រោះគាត់ធ្វើឲ្យក្រុមហ៊ុនមួយដែលមានការទទួលខុសត្រូវមេគាត់គឺជាអ្នកដែលមានការទទួលខុសត្រូវអញ្ចឹងគេទៅរកក្រុមហ៊ុនហ្នឹងសុំជួយទៅផ្ទះខ្ញុំមួយទៅជួយធ្វើផ្ទះខ្ញុំមួយទៅជួយអញ្ចឹងគាត់បញ្ជូនជាងជំនាញហ្នឹងឯងទៅធ្វើដល់ពេល30ឆ្នាំគាត់មកជួបមេគាត់ថាមេខ្ញុំចាស់ណាស់ទៅហើយខ្ញុំសុំចូលនិវត្តន៍ដើម្បីទៅរីករាយជីវិតចុងក្រោយជាមួយនឹងប្រពន្ធកូនរបស់ខ្ញុំចៅរបស់ខ្ញុំ30ឆ្នាំមានចៅហ៎តកែហ្នឹងគាត់សោកស្ដាយប៉ុន្តែការងាររបស់គាត់គឺបាន30ឆ្នាំវាត្រូវរបស់គាត់ហើយគាត់ថាបានខ្ញុំឲ្យបងសម្រាប់ទៅរីករាយជីវិតចុងក្រោយជាមួយនឹងគ្រួសារប៉ុន្តែសុំបងធ្វើផ្ទះឲ្យអតិជនមួយទៀតជាអតិជនសំខាន់សម្រាប់ខ្ញុំក្នុងយាមជាតកែ ក្នុងនាមជាប្រធានក្រុមហ៊ុនក្នុងនាមជាមេគាត់សុំមួយចុងក្រោយឲ្យបរោះម្នាក់នឹងសាងសង់ផ្ទះឲ្យអតិថិជនគាត់បច្ចាអតិថិជនពិសេសរបស់គាត់ហើយទៅគាត់អូអាចិតចង់ចូលនិវត្តន៍ហើយហើយមកប្រើគ្នាទៀតហើយអត់ហ៊ានបដិសេធជាមួយមេក៏ឆ្លោយទាំងមិនសូវពេញចិត្តបាទលោកតាកែខ្ញុំនឹងធ្វើបាទនៅពេលហ្នឹងគាត់យ៉ាងម៉េចគម្រោងមួយមួយគេលើកឡើងមកគេមានតម្លៃក្នុងគម្រោងមួយមួយលើកឡើងមកមានតម្លៃឧទាហរណ៍ថាធ្វើផ្ទះមួយអស់ $50,000ក្នុងគម្រោងការសរសេរប្រើដែកបណ្ណាប្រើស៊ីម៉ង់ឈើអីបណ្ណាគេសរសេរនៅនឹងទាំងអស់បរោះដែលធ្លាប់តែធ្វើបានម៉ូដល្អគុណភាពល្អហើយគេពេញចិត្តគ្រប់គ្នានៅថ្ងៃដែលគាត់ធ្វើចុងក្រោយគឺគាត់បានលួចទាំងដែកលួចទាំងគុណភាពស៊ីម៉ង់លួចទាំងប្រភេទឈើដែលត្រូវដាក់ឲ្យនោះដឹងដើម្បីអីអត់ពីព្រោះគាត់ថាបើទោះថាកែដឹងបញ្ឈប់ខ្ញុំក៏បញ្ឈប់ចុះណែដល់ពេលគេមានផ្លូវទៅទៅពីមុនមកធ្វើអត់ទេគម្រោងចេញមកប្រមាណធ្វើឲ្យគេប៉ុណ្ណឹងអញ្ចឹងទាំងគុណទាំងសភនភាពទាំងគុណភាពល្អឥឡូវពីឆ្នាំទី1ដល់ឆ្នាំទី30គាត់ធ្វើការងារល្អបំផុតដល់មួយគម្រោងចុងក្រោយមួយ project ចុងក្រោយគឺធ្វើឲ្យគាត់មិនច្បាស់ខ្លួនឯង30ឆ្នាំគាត់ស្គាល់ខ្លួនឯងគម្រោងមួយចុងក្រោយគាត់ស្គាល់ខ្លួនឯងលួចដែកលួចស៊ីម៉ង់លួចឈើលួចទាំងអស់ដាក់របស់ដែលអន់បងប្អូនអាចពិចារណាមើលតើកែបានប្រាប់ថាបងផ្ទះនេះបានសាងសង់ឲ្យអតិថិជនសំខាន់របស់គាត់ប៉ុន្តែអត់ខ្វល់សំខាន់មិនសំខាន់ទេសំខាន់គឺគាត់ save លុយនៅក្នុងគម្រោងហ្នឹងដើម្បីដាក់ចូលហោប៉ៅរបស់គាត់រឿងនេះជាគតិអប់រំនិងដាស់តឿនដល់យើងជាអ្នកជឿព្រះនៅពេលដែលគាត់សាងសង់ហើយគាត់យកសោហុចមកឲ្យចៅហ្វាយនីរបស់ខ្លួនហុចមកឲ្យត្រូវកែរបស់ខ្លួនហុចមកឲ្យមេរបស់ខ្លួនលោកប្រធានផ្ទះខ្ញុំបានសាងសង់រួចហើយពេលនេះខ្ញុំអាចទៅសម្រាប់បាត់ហើយដោយនៅក្នុងហៅប៉ារបស់គាត់បានចំណេញលុយប្រមាណ $20,000ដែលគាត់ធ្វើឲ្យគេតែប្របាក់$30,000ទេគាត់ថាគាត់នឹងទៅរស់នៅក្នុងជីវិតចុងក្រោយសុបាយជាមួយកូនជាមួយចៅជាមួយគ្រួសាររបស់គាត់លោកប្រធាននោះបានទទួលសោពីដៃរបស់បរិយដែលជាជាងផ្ទះនោះប្រាប់មកថាអរគុណអ្នកដែលអ្នកបានធ្វើការឲ្យក្រុមហ៊ុនរយៈពេល30ឆ្នាំហើយអ្នកបានធ្វើយ៉ាងល្អបំផុតផ្ទះនេះគឺខ្ញុំធ្វើសម្រាប់ជាកាដូដល់ជីវិតចុងក្រោយរបស់អ្នកអីនេះសាងសង់ឲ្យគេសិតតែល្អរហូតមកធ្វើតាមគោលការណ៍ក្រុមហ៊ុនដល់ពេលអាផ្ទះចុងក្រោយនៅតែមានអារម្មណ៍ថាធ្វើឲ្យអ្នកដទៃអញ្ចឹងទោះបើតកែឬក៏ចវាយនឹងរោដឹងថាគាត់ពុកអលួយក៏ដោយគាត់មិនស្មោះត្រង់ក៏ដោយគេបញ្ឈប់គាត់ក៏ដោយក៏គាត់អត់ខ្វល់ដែរសូមចាំពាក្យថាអត់ខ្វល់វាប៉ះពាល់មកដល់ជីវិតរបស់យើងជាមិនខានទេខ្ញុំអរគុណបងដែលធ្វើការឲ្យខ្ញុំរយៈពេល30ឆ្នាំដែលក្រុមហ៊ុនទទួលបានការរីកចម្រើននិងផលកម្រៃច្រើនមែនទែនផ្ទះមួយនេះខ្ញុំជូនបងទុកជាការអរគុណឥឡូវអាចចាំជាមួយខ្ញុំបានទេឥឡូវមានប្រមាណមិញមាន4ណាសូមទៅជាមួយខ្ញុំម្ដងទៀតហើយខ្ញុំបញ្ចប់នៅត្រឹមប៉ុណ្ណេះយើងជាគ្រីស្ទានយើងថាយើងស្រឡាញ់ព្រះយើងថាយើងជឿព្រះយើងថាយើងជាកូនព្រះអញ្ចឹងត្រូវយើងត្រូវមានសេចក្តីពិតលោកសាវកយូហានលោកសប្បាយចិត្តមែនទែននៅពេលដែលពួកជំនុំប្រព្រឹត្តតាមសេចក្តីពិតនៅក្នុងព្រះគម្ពីរសុភាសិតជំពូក23ខ23កំពូលនៃបណ្ដាច់នៅលើផែនដីដែលមានប្រាជ្ញាលើលោកស្ដេចនៃប្រាជ្ញាគឺស្ដេចសាឡូមោនបានប្រាប់យើងថាម៉េចចូលទៅទិញសេចក្តីពិតទិញហើយមិនឲ្យលក់ចេញទេដោយសារសេចក្តីពិតនោះវាមានប្រាជ្ញាមានដំបូលមានយោបល់ហើយសំខាន់ដល់ម្លឹងតើសេចក្តីពិតនោះជាអីនៅក្នុងព្រះគម្ពីរយូហានជំពូក14ខ6ខ្ញុំជាផ្លូវជាសេចក្តីពិតហើយជាជីវិតអញ្ចឹងសេចក្តីពិតទី2គឺជាព្រះយេស៊ូវគឺជាព្រះទី3ព្រះអង្គបានប្រើសេចក្តីពិតនោះឯងដើម្បីមកញែកយើងចេញជាបរិសុទ្ធនៅក្នុងព្រះគម្ពីរយូហានជំពូក17ខ17សូមញែកគេចេញជាបរិសុទ្ធដោយព្រះបន្ទូលរបស់ទ្រង់ឯព្រះបន្ទូលរបស់ទ្រង់នោះគឺជាសេចក្តីពិតខចុងក្រោយនៅក្នុងព្រះគម្ពីរយូហានជំពូក8ខ32អ្នករាល់គ្នានឹងស្គាល់សេចក្តីពិតឯសេចក្តីពិតនោះនឹងរំដោះអ្នករាល់គ្នាឲ្យរួចជឿមកយោមានសេចក្តីពិតមកយោដល់ចុងក្រោយស្គាល់សេចក្តីពិតហើយពេលព្រះយើងមកនៅក្នុងព្រះគម្ពីរយូហានថាម៉េចជំពូក8ខប្រមាណនោះបានប្រាប់យើងថាម៉េច អញមិនស្គាល់ឯងទេពួកអ្នកតតឹងច្បាប់ចូលថយចេញពីព្រះអង្គទៅសូមចាំរឿងបរោះសាងសង់ផ្ទះធ្វើល្អមករហូតនៅក្នុងជំនួញជំនាញរបស់ខ្លួនរយៈពេលប្រមាណ30ឆ្នាំបែរជាបរាជ័យក្នុងវិនាទីចុងក្រោយខនេះខ្ញុំសូមដាស់តឿននិងលើកទឹកចិត្តបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសូមកុំឲ្យភ្លេចខ្លួននៅពេលណាដែលយើងភ្លេចខ្លួនសេចក្តីល្បួងក៏ចូលមកដល់ពេលខ្លះយើងធុញទ្រាន់នឹងជីវិតនឹងការរស់នៅជាមួយអ្នកនេះហើយប្រើភាសាថាខ្ញុំអស់ទ្រាំហើយណែអាទ្រាំមកពីយូរ30ឆ្នាំមកទ្រាំកើតមកដល់ឥឡូវទ្រាំលេងកើតដែរអង់គ្លេសថាម៉េច I'm done ខ្ញុំអស់ទ្រាំហើយហេតុអីបានអស់ទ្រាំទ្រាំតាំងពីយូរមកហើយអសន្តិចអស់ទ្រាំអញ្ចឹងសូមទុកនៅរឿងខ្លីដែលខ្ញុំចែកជូននេះទុកជាគំរូនៃសេចក្តីជំនឿរបស់យើងទាំងអស់គ្នាកាន់ថ្ងៃនេះសូមបងប្អូនទាំងគ្នាបានប្រកបទៅដោយសេចក្តីអំណរមេត្តាករណានិងប្រពរមកពីព្រះម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទ
1: កុំអោយច្រឡំឡើយពីព្រោះពួកមារអាក្រក់តែនឹងបង្ខូចកិរិយាល្អចូលភ្ញាក់ដឹងខ្លួនឡើងខាងសេចក្តីសុចរិតចុះកុំអោយធ្វើបាបឡើយបាត់អ្នករលគ្នាខ្លះមិនស្គាល់ព្រះទេខ្ញុំថាដូច្នេះដើម្បីឲ្យអ្នករលគ្នាមានសេចក្តីខ្មាស់អ្នកណាដែលដើរជាមួយនឹងមនុស្សប្រាជ្ញានោះនឹងមានប្រាជ្ញាដែរតែអ្នកណាដែលភពប្រសពនឹងមនុស្សល្ងេលងើនោះនឹងត្រូវខូចបងវិញសេចក្តីអាក្រក់ដែលជាប់តាមមនុស្សមានបាបតែមនុស្សសុចរិតនឹងបានរង្វាន់ជាសេចក្តីល្អវិញកុំឲ្យចងជាមិត្តនឹងមនុស្សណាដែលមានអាសាខឹងឡើយក៏កុំអោយភពប្រសពនឹងមនុស្សមួម៉ៅដែរក្រែងឯងទំលាប់តាមអំពើរបស់គេហើយគេត្រឡប់ជាអន្តៈដល់ប្រលឹងឯងមានពោហើយអ្នកណាដែលមិនដើរតាមដំបូន្មានរបស់មនុស្សអាក្រក់ក៏មិនឈរនៅក្នុងផ្លូវរបស់មនុស្សមានបាបឬអង្គុយនៅជាមួយនឹងពួកមនុស្សដែលមើលងាយកុំអោយច្រឡំឡើយពីព្រោះពួកមារអាក្រក់តែនឹងបង្ខូចកិរិយាល្អចូលភ្ញាក់ដឹងខ្លួនឡើងខាងសេចក្តីសុចរិតចុះកុំអោយធ្វើបាបឡើយត្បិតអ្នករលគ្នាខ្លះមិនស្គាល់ព្រះទេខ្ញុំថាដូច្នេះដើម្បីអោយអ្នករលគ្នាមានសេចក្តីខ្មាស់បើយើងលន់តួបាបវិញនោះទ្រង់មានព្រះហឫទ័យស្មោះត្រង់ហើយសុចរិតប្រយោជន៍នឹងអត់ទោសបាបអោយយើងហើយនឹងសម្អាតយើងពីគ្រប់អំពើទុច្ចរិតទាំងអស់ផងដូច្នេះចូលអោយពន្លឺរបស់អ្នករលគ្នាបានភ្លឺនៅមុខមនុស្សលោកយ៉ាងនោះដែរដើម្បីអោយគេឃើញការល្អដែលអ្នករលគ្នាប្រព្រឹត្តរួចសរសើរដំកើងដល់ព្រះវរបិតានៃអ្នករលគ្នាដែលគង់នៅឋានសួគ៌ចូលទីពឹងដល់ព្រះយេហូវ៉ាឲ្យអស់អំពីចិត្តកុំឲ្យពឹងផ្អែកលើយោបល់របស់ខ្លួនឡើយត្រូវឲ្យទទួលស្គាល់ទ្រង់នៅគ្រប់ទាំងផ្លូវឯងចុះនោះទ្រង់នឹងតម្រង់អស់ទាំងផ្លូវច្រករបស់ឯងកុំឲ្យមើលខ្លួនថាមានប្រាជ្ញាឡើយចូលកោតខ្លាចដល់ព្រះយេហូវ៉ាវិញហើយជៀសចេញពីសេចក្តីអាក្រក់ទាំងតែយើងដឹងថាគ្រប់ការទាំងអស់ផ្សំគ្នាសម្រាប់សេចក្តីល្អដល់ពួកអ្នកដែលស្រឡាញ់ព្រះគឺដល់ពួកអ្នកដែលទ្រង់ហៅមកតាមដំរីទ្រង់អ្នករាល់គ្នាបានកើតធ្វើអាក្រក់ដល់ខ្ញុំតែព្រះទ្រង់សម្រេចជាការល្អវិញដើម្បីនឹងសង្គ្រោះដល់ជីវិតនៃមនុស្សជាច្រើនដូចជាបានកើតមានសពថ្ងៃនេះទ្រង់នឹងសងសេចក្តីអាក្រក់របស់ពួកខ្មាំងសត្រូវទូលបង្គំទៅលើគេវិញសូមបំផ្លាញគេដោយនៅសេចក្តីស្មោះត្រង់របស់ទ្រង់មកនេះចូលមកមើលការទាំងប៉ុន្មានរបស់ព្រះទ្រង់គួរស្ញែងខ្លាចក្នុងការដែលទ្រង់ធ្វើដល់ពួកមនុស្សជាតិត្បិតសត្វទាំងអស់ដែលព្រះទ្រង់បង្កើតមកនោះសុទ្ធតែល្អហើយមិនត្រូវចោលមួយឡើយហើយគ្រាន់តែទទួលដោយអរព្រះគុណប៉ុណ្ណោះព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់បានធ្វើគ្រប់របស់ទាំងអស់ឲ្យសមនឹងប្រយោជន៍នៃរបស់នោះឯងអើទោះទាំងមនុស្សអាក្រក់ក៏បានកើតមកសម្រាប់ថ្ងៃនៃសេចក្តីអាក្រក់ដែរនៅគ្រាដែលមានសេចក្តីចម្រើននោះចូលឲ្យមានចិត្តអស់សប្បាយចុះហើយនៅគ្រាក្រៃក្រនោះចូលពិចារណាវិញអើព្រះទ្រង់បានដាក់ទាំងពីរនោះនៅទន្ទឹមគ្នាប្រយោជន៍ឲ្យមនុស្សស្វែងរកឲ្យយល់មិនបានចំពោះការដែលកើតមកខាងក្រោយវេទនាដល់ពួកអ្នក ដែលរាប់សេចក្តីអាក្រក់ថាជាល្អហើយសេចក្តីល្អថាជាអាក្រក់វិញជាពួកអ្នកដែលយកសេចក្តីងងឹតជាពន្លឺហើយយកពន្លឺជាងងឹតក៏យកសេចក្តីជូរចត់ជាផ្អែមហើយយកផ្អែមជាជូរចត់វិញអ្នកស្ងួនភ្ងាអើយចូលត្រាប់តាមសេចក្តីល្អកុំអោយតាមសេចក្តីអាក្រក់ឲ្យសោះអ្នកណាដែលប្រព្រឹត្តល្អនោះមកពីព្រះតែអ្នកណាដែលប្រព្រឹត្តអាក្រក់នោះមិនបានឃើញព្រះឡើយត្បិតយើងទាំងអស់គ្នាត្រូវតំណមុខទីជំនុំជម្រះរបស់ព្រះគ្រីស្ទដើម្បីឲ្យគ្រប់គ្នាបានទទួលតាមការដែលបានធ្វើពីកាលនៅក្នុងរូបកាយរៀងខ្លួនទោះល្អឬអាក្រក់ក្តីព្រះនេត្រនៃព្រះយេហូវ៉ានៅគ្រប់អន្លើក៏យាមមើលឃើញទាំងអស់ទោះទាំងអាក្រក់និងល្អផងពីព្រោះព្រះទ្រង់នឹងនាំគ្រប់ការទាំងអស់មកដើម្បីជំនុំជម្រះព្រមទាំងអ្វីៗដែលលាក់កំបាំងផងទោះល្អឬអាក្រក់ក្តី
4: ជម្រាបសួរអ្នកគ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំមានរឿងមួយដើម្បីយកមកនិយាយប្រាប់អ្នកគ្នារឿងនោះគឺជារឿងរបស់លោកស្តេផានហើយអ្នកគ្នាក៏ទីស្គាល់ហើយថាលោកស្តេផានគាត់គឺជាអ្នកណាគេចាំបើយើងចង់ដឹងកាន់តែច្បាស់សូមចូលរួមសម្ដាប់ជាមួយខ្ញុំទាំងអស់គ្នាកាលពីដើមសាច់រឿងរបស់យើងមានបុរសម្នាក់គាត់ឈ្មោះថាលោកស្តេផានគាត់បានរស់នៅក្នុងទីក្រុងមួយដែលមានឈ្មោះថាដាម៉ាស់គាត់គឺជាបុរសម្នាក់ដែលពិសេសខ្លាំងមែនទែនហេតុអីបានខ្ញុំថាគាត់ជាមនុស្សដែលពិសេសពីព្រោះគាត់គឺជាមនុស្សម្នាក់ដែលគោរពប្រតិបត្តិនិងស្រឡាញ់ព្រះខ្លាំងមែនទែនគាត់បានបង្រៀនគេអំពីព្រះគាត់មានការរីករាយខ្លាំងមែនទែនក្នុងការបង្រៀនអ្នកដទៃអំពីព្រះគាត់បានប្រាប់គេអំពីព្រះថាព្រះគឺជាព្រះដែលជួយសង្គ្រោះដល់យើងគឺជាព្រះដែលមានសេចក្តីស្រឡាញ់ធំធេងហើយទ្រង់គឺជាព្រះរាជបុត្រាដែលបានសន្យាមកពីព្រះដែលព្រះបវរបិតាបានសន្យាថានឹងឲ្យទ្រង់មកដើម្បីសង្គ្រោះពួកយើងចេញពីអំពើបាបពីព្រោះយើងគឺជាមនុស្សដែលមានបាបនៅពេលដែលគាត់បាននិយាយបែបនេះហើយគឺធ្វើឲ្យអ្នកនៅក្នុងទីក្រុងនោះមានចិត្តថាខឹងគាត់ខ្លាំងមែនទែនពីព្រោះអ្នកនៅក្នុងទីក្រុងនោះគិតថាគាត់បានល្មើសនឹងក្រឹត្យវិន័យរបស់លោកម៉ូសេមហាជនទាំងអស់នោះបានរត់ទៅប្រាប់ចាស់ទុំដែលនៅក្នុងព្រះវិហារថាមានបុរសម្នាក់ឈ្មោះថាលោកស្តេផានបានល្មើសនឹងក្រឹត្យវិន័យរបស់លោកម៉ូសេហើយពេលនោះមានបុរសម្នាក់ឈ្មោះថាសូលគាត់គឺជាមនុស្សដែលយើងអាចនិយាយបានថាគាត់គឺជាមនុស្សដែលកាចសាហាវក៏អាចថាបានពីព្រោះគាត់គឺជាមេតបហើយគាត់បានស្អប់លោកស្តេផានខ្លាំងមែនទែនពីព្រោះគាត់បានគិតថាលោកស្តេផានបានធ្វើខុសនឹងក្រឹត្យវិន័យលោកម៉ូសេដែលបានព្រះបានប្រទានមកឲ្យលោកម៉ូសេនៅលើភ្នំមហាជនទាំងអស់បានពិគ្រោះគ្នាថានឹងគប់គាត់សម្លាប់នឹងថ្មពេលនោះពួកគេក៏បានធ្វើទង្វើទាំងនោះហើយលោកស្តេផានគាត់ក៏បានដឹងមុនដែរថាគាត់នឹងត្រូវស្លាប់ដោយសារតែការផ្សាយដំណឹងល្អអំពីព្រះគាត់ក៏បានត្រៀមចិត្តត្រៀមកាយរបស់គាត់ទទួលសេចក្តីស្លាប់ពីព្រោះគាត់បានដឹងថានៅថ្ងៃអនាគតឬនៅថ្ងៃចុងកាលបងអស់គាត់នឹងបានសង្គ្រោះដោយសារតែគាត់បានផ្សព្វផ្សាយដំណឹងល្អអំពីព្រះដល់អ្នកដទៃដល់មនុស្សដែលនៅក្នុងលោកីយ៍ទាំងអស់បន្ទាប់មកពួកមហាជនទាំងអស់ក៏បានចាប់ផ្ដើមធ្វើសកម្មភាពទាំងនោះពួកគេចាប់ផ្ដើមគប់លោកស្តេផាននឹងដុំថ្មតាំងពីដុំថ្មទូចរហូតដល់ដុំថ្មធំនៅពេលដែលគេកំពុងតែគប់គាត់នឹងដុំថ្មលោកស្តេផានបានសូមអង្វរទៅព្រះបានអធិដ្ឋានទៅព្រះថាព្រះអម្ចាស់អើយសូមទ្រង់ជួយអត់ទោសគេផងត្បិតគេអត់ដឹងអ្វីឡើយហើយនៅពេលដែលគាត់បានអធិដ្ឋានហើយគាត់ក៏ត្រូវបានគេគប់នឹងដុំថ្មរហូតដល់បាត់បង់ជីវិតតើអ្នកទាំងអស់គ្នាដឹងទេថានៅពេលដែលគេកំពុងតែគប់លោកស្តេផាននឹងដុំថ្មមានបុរសម្នាក់ដែលឈ្មោះថាសុលដែលខ្ញុំបាននិយាយអង្ការពីដើមដែលខ្ញុំប្រាប់អ្នកទាំងអស់គ្នាបុរសម្នាក់នឹងហើយដែលខ្ញុំប្រាប់ថាគាត់គឺជាមេតបហើយគាត់ស្អប់លោកស្តេផានខ្លាំងមែនទែនគាត់បានលើកទឹកចិត្តហ្វូងមនុស្សទាំងអស់ឲ្យគប់លោកស្តេផាននឹងដុំថ្មរហូតដល់បាត់បង់ជីវិតហើយគាត់មិនបានបញ្ឈប់សកម្មភាពរបស់គាត់ត្រឹមតែប៉ុណ្ណឹងទេគាត់បានបន្តសកម្មភាពរបស់គាត់តាមចាប់អ្នកដែលជាគ្រីស្ទានទាំងអស់អ្នកដែលបានស្ដាប់ការផ្សព្វផ្សាយដំណឹងល្អរបស់លោកស្តេផានទាំងអស់គាត់បានចេញពីផ្ទះមួយចូលផ្ទះមួយចេញពីផ្ទះមួយចូលផ្ទះមួយដើម្បីចាប់ពួកអ្នកជឿព្រះទាំងអស់ហើយគាត់បានយកទៅដាក់គុកអ្នកខ្លះក៏បានរត់ទៅឯស្រុកផ្សេងហើយអ្នកអង្គគ្នាដឹងទេថាមនុស្សម្នាក់បន្ទាប់ពីលោកស្តេផានស្លាប់ទៅគឺមនុស្សម្នាក់នឹងហើយដែលលោកសូលគាត់ចង់សម្លាប់ឬក៏ចង់ចាប់ខ្លាំងជាងគេបរមអ្នកនោះមានឈ្មោះថាអាណានាគាត់គឺជាមិត្តសម្លាញ់របស់លោកស្តេផានគាត់គឺជាអ្នកដែលគោរពប្រតិបត្តិស្រឡាញ់ដល់ព្រះដូចជាលោកស្តេផានដែរសូលចាប់ដូចជាអ្នកដតីទៀតប៉ុន្តែគាត់មិនបានបោះបង់ព្រះចោលទេគាត់នៅតែគោរពប្រតិបត្តិដល់ព្រះហើយរឿងរបស់យើងក៏មានតែប៉ុណ្្នឹងឯងខ្ញុំនឹងនិយាយបន្តទៀតអំពីប្រវត្តិរបស់លោកសូលនៅវីដេអូក្រោយបើយើងចង់ដឹងរឿងនេះកាន់តែច្បាស់សូមបើកទៅក្នុងព្រះគម្ពីរកិច្ចការជំពូក6ខ8យើងអានដល់ចប់ទៅគឺយើងនឹងដឹងសាច់រឿងនេះកាន់តែច្បាស់ចាសសូមអរគុណ
5: ជ សូមជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូន
6: Hello all beloved people
5: តើពុកម៉ែបងប្អូនដឹងទេថាបន្ទាប់

0: ដល់ភ្នំដែលព្រះយេស៊ូវបានប្រាប
1: ់ So the 11 disciples went away into Galilee to the mountains which Jesus had appointed for them.
0: កាលគេឃើញទ្រង់នោះក៏ថ្វាយបង្គំតែមានអ្នកខ្លះមានសេចក្តីសង្ស័យ
1: When they saw him they worshiped him but some doubted.
0: ព្រះយេស៊ូវទ្រង់យាងមកមានបន្ទូលនឹងគេថា
1: And Jesus came and spoke to them saying
0: គ្រប់ទាំងអំណាចបានប្រគល់មកខ្ញុំនៅលើឋានសួគ៌ហើយលើផែនដី
1: All authority has been given to me in heaven and on earth
0: ដូច្នេះចូលទៅបញ្ចុះបញ្ចូលឲ្យមានសិស្សនៅគ្រប់ទាំងសាស
1: Go therefore and make disciples of all nations
0: ព្រមទាំងធ្វើបុណ្យជាមួយទឹកឲ្យដោយនៅព្រះនាមព្រះបបិតាព្រះរាជបុត្រានិងព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធចុះ
1: Baptizing them in the names of the Father and of the Son and of the Holy Spirit
0: ហើយបង្រៀនឲ្យគេកាន់តាមគ្រប់ទាំងសេចក្តីដែលខ្ញុំបានបង្គាប់មកអ្នករាល់គ្នាផង
1: Teaching them to observe all things that I have commanded you
0: ហើយមើលខ្ញុំក៏នៅជាមួយនឹងអ្នករាល់គ្នាជារៀងរាល់ថ្ងៃដែរដរាបដល់បំផុតកាលអាមែន
1: And lo, I am with you always even to the ends of the age Amen
0: ដូច្នេះបន្ទាប់ពីព្រះយេស៊ូវរស់ពីស្លាប់ឡើងវិញនឹងមុននឹងទ្រង់យាងទៅឋានសួគ៌វិញ
1: So after Jesus resurrected from death and before he ascended to heaven
0: ព្រះយេស៊ូវបានផ្ដល់កិច្ចការមួយដល់អ្នកជឿព្រះអង្គ
1: Jesus gave a work for his believers to do
0: ទ្រង់ប្រាប់ពួកគេឲ្យបញ្ចុះបញ្ចូលដល់អ្នកដទៃឲ្យបានជឿដល់ទ្រង់ហើយធ្វើតាមព្រះបន្ទូលរបស់ទ្រង់ដែរ
1: Jesus told his believers to make the others trust in him and follow his words
0: ប្រយោជន៍ឲ្យគេទទួលបានជីវិតពិតថិតថេរជារៀងរហូតដូចព្រះដែរ
1: For they may live forever like God does
0: សូមអរគុណ
1: Thank you

0: from their God.
1: ពីព្រោះសង្គមរបស់ពួកគេសម័យនោះគឺគេរាប់ការយល់សប់ឃើញនោះគឺជាការទំនាក់ទំនងការបើកបង្ហាញផ្ទាល់ពីព្រះរបស់ពួកគេចង់ប្រាប់ពួកគេថាឲ្យធ្វើអីនឹងទៅណា
0: Or a message that God wanted to give it to their people.
1: ឬគឺជាសារជាព្រះបន្ទូលដែលព្រះពួកគេចង់បង្ហាញដល់ពួកគេ
0: And this is what happened exactly to King Nebuchadnezzar.
1: ហើយនោះគឺជាអ្វីដែលបានកើតឡើងដល់ស្ដេច Nebuchadnezzar.
0: Daniel chapter 2. I want you to turn to the Bible, your Bible, whatever Bible you have, digital or hard copy, just go to Daniel chapter 2.
1: Okay, អញ្ចឹងយើងមិនថាយើងមានកាពីជាសភៅឬទូរស័ព្ទឬអីទេសូមបើកទៅព្រះគម្ពីរ Daniel ជំពូក
0: 2. Daniel chapter 2 verse 1.
1: ព្រះគម្ពីរ Daniel ជំពូក 2 ខ 1.
0: Have you found it? Let's go together. Daniel chapter 2 verse 1.
1: Okay, ណាគេឃើញហើយអានទៅអានទាំងអស់គ្នា
0: See here in the second years of
1: Yosop នោះគឺជាអ្វីហើយអ្វីដែលបានកើតឡើងក្នុង Yosop នោះ
0: Could you imagine waking up that morning you had a dream and then you couldn't know what happened in that dream and then you came to your people definitely you didn't have a good feeling at all in that morning
1: ឥឡូវយើងគិតមើលបើសិនជាយើងជាស្ដេច Nebuchadnezzar យើងមានយសពហើយយើងជឿថាយសពនោះជារឿងអស្ចារ្យ
0: Did he have many dreams
1: តើស្ដេចមានយសពច្រើនអត
0: ់ So what's going on here can you help me to find out what's going on
1: ឥឡូវយើងសួរមើលមែនតែយសពតែមួយហ្នឹងទេប៉ុន្តែចុះយសពហ្នឹងមិនបានស្ដេចនឹងខ្វល់ខ្វាយពីរឿងយសពហ្នឹងទេ
0: So again in ancient Mesopotamia dreams is actually a direct message from their deities
1: បាទអញ្ចឹងដូចយើងនិយាយហើយនៅសម័យហ្នឹងនៅតំបន់ហ្នឹងគឺការយសពហ្នឹងគឺជាការផ្ដល់ដំណឹងផ្ទាល់ពីព្រះឬពីបុព្វបុរសរបស់គេអញ្ចឹង
0: So the fact that King Nebuchadnezzar had dream his mind was so troubled because he perceived that that dream was given to him by his god
1: ពីព្រោះស្ដេច Nebuchadnezzar នៅអត់សនុកដោយសារគាត់ជឿថាយសពនោះគឺពិតជារឿងដែលចង់ប្រាប់គាត់ចង់ផ្ដល់ឲ្យគាត់អំពីព្រះ
0: Imagine you are given that dreams and yet you could not remember what happened to you
1: បើសិនជាយើងទាំងអស់គ្នាយើងដឹងថាយសពហ្នឹងគឺផ្ដល់ឲ្យយើងប៉ុន្តែពេលយើងភ្លេចយសពនោះតើយើងមានអារម្មណ៍យ៉ាងម៉េច
0: But your job is to remember what their deity what a deity given to you and if you don't remember you actually made a deity upset at you
1: Okay អញ្ចឹងបើសិនជាទួលនីតិរបស់យើងព្រះបានបើកបង្ហាញឲ្យយើងអំពីយសពនោះប៉ុន្តែបើសិនជាយើងភ្លេចបានន័យថាម៉េចអានោះជារឿងរបស់យើងយើងអត់យកចិត្តទុកដាក់ក្នុងទំនាក់ទំនងហ្នឹង
0: And you are in trouble
1: អញ្ចឹងយើងមានបញ្ហា
0: That's why King Nebuchadnezzar was in trouble because he could not remember that dream that his god he thought that his god was given to him
1: អញ្ចឹងឯងបានស្ដេច Nebuchadnezzar នៅអត់សនុកពីព្រោះគិតថាយសពនឹងមកពីព្រះមិនគួរណាភ្លេច
0: And he made his deities mad at him by forgetting.
1: ស្ដេចនឹងគិតថាការដែលភ្លេចពីយសពនោះនឹងគឺធ្វើឲ្យព្រះមិនសប្បាយតៃធ្វើឲ្យព្រះខ្ញាល់ព្រះនៅក្នុងព្រះគម្ពីរដែលបានឲ្យយសពនោះដល់គាត
0: ់ So King Nebuchadnezzar commanded in haste that he would call everyone to come so that whoever be able to interpret that dream will be given something special.
1: ស្ដេចនោះបានប្រញាប់ក៏ហៅអ្នកណាក៏ដោយឲ្យតែអាចប្រាប់ថាយសពស្ដេចនោះមានអីកើតឡើងនៅក្នុងយសពនោះអ្នកនោះនឹងបានរង្វាន់មិនដឹងជាអីទេពី Daniel ដែរជំពូក2ខ5
0: What the king would say here
1: តើស្ដេចនឹងមានបន្ទូលយ៉ាងដូចម្ដេច
0: Daniel verse 5 The king answered and said shall be laid in ruins
1: យើងបានសម្រេចចិត្តដូចតទៅប្រសិនបើអ្នករាល់គ្នាមិនប្រាប់ឲ្យយើងដឹងអំពីសុបិនព្រមទាំងកាត់ស្រាយអត្តន័យនោះយើងនឹងកាប់ចិញ្ច្រាំអ្នករាល់គ្នាហើយដុតផ្ទះអ្នករាល់គ្នាឲ្យទៅជាផេះទៀតផង
0: So there were two things that the king demanded
1: អញ្ចឹងស្ដេចកំងរឿងពីរយ៉ាង
0: Can you help me what are those two things
1: ឥឡូវស្ដេចប្រាប់ថាមានអីកើតឡើង
0: Two things the king
1: រឿងពីរមិញ
0: demanded to know desire to know
1: អ្វីដែលស្ដេចចង់ដឹង
0: Somebody can help me
1: ស្ដេចចង់ដឹងអីមិញ
0: Okay
1: អត្តន័យ
0: Great a full descriptions of the dreams and its own interpretation
1: okay អញ្ចឹងស្ដេចនឹងចង់ឲ្យប្រាប់គាត់ថាយប់មិញហ្នឹងគាត់យល់សប់ឃើញអីហើយយល់សប់នោះមានអត្តន័យយ៉ាងម៉េច
0: so I want us to look at how the king respond to the wise man here
1: ឥឡូវខ្ញុំចង់ឲ្យយើងមើលថាតើស្ដេចនឹង ឆ្លើយតបទៅនឹងពួកអ្នកប្រាជ្ញទាំងអស់នោះយ៉ាងម៉េច
0: Look at the language, look at the words he used right here.
1: យើងស្ដាប់ភាសារបស់ស្ដេចដែលស្ដេចប្រើទៅជាមួយពួកអ្នកប្រាជ្ញទាំងអស់នោះតើស្ដេចប្រើភាសារបៀបម៉េច
0: It's a little bit harsh.
1: មើលទៅគួរឲ្យខ្លាចណាក្រោធក្រៀតស្ដេចប្រើភាសាក្រោធក្រៀតមែនទេ
0: If you look at that how the king responded, it was very harsh to his people.
1: បើយើងស្ដាប់ទៅថាស្ដេចនឹងដូចជាដាច់ធម៌មេត្តាដូចជាដាច់អហង្ការមែនទែនសម្រាប់រាជរបស់ព្រះអង្គ
0: It's very strong words and violent range using that word to his people
1: ពាក្យសម្ដីទាំងអស់ហ្នឹងគឺថាគ្មានធម៌មេត្តាពាក្យគឺផ្ដាច់ការតែម្ដង
0: If you were there you were actually not happy to hear what he said
1: បើសិនជាយើងទាំងអស់គ្នានៅហ្នឹងក៏ខ្ញុំជឿថាយើងទាំងអស់គ្នាមិនសប្បាយចិត្តនឹងឮពាក្យដែលស្ដេចមានបន្ទូលមកកាន់រាជរបស់ព្រះអង្គ
0: And perhaps you don't want that kind of people to be your leader to be your pastor to be your friend or to be your parents
1: ហើយប្រហែលជាបើមនុស្សប្រើពាក្យទាំងអស់ហ្នឹងយើងប្រហែលជាអូមិនគួរណាគាត់មកធ្វើជា pastor មិនគួរណាធ្វើជាឪពុកម្ដាយខ្ញុំមិនគួរណាធ្វើជាស្ដេចនិងអ្នកដឹកនាំរបស់ខ្ញុំទេ
0: And that is very true I don't blame you
1: ហើយបើសិនជាពួកយើងអត់ចង់បានខ្ញុំក៏អត់បន្ទោសពួកយើងដែរវាជាការពិត
0: Because a loving God is the one who wants us to be loving and kindness to other and speak nicely to other
1: ពីព្រោះបើព្រះជាសេចក្តីស្រឡាញ់ព្រះអង្គចង់ឲ្យយើងប្រើពាក្យដែលពោពេញទៅដោយសេចក្តីស្រឡាញ់មិនប្រើពាក្យក្រោធក្រៀត
0: ដល់អ្នកដទៃ And we want someone who is loving, gentle, kind and reasonable with that person, you know, whoever we come and talk to
1: ហើយយើងតែងតែចង់មានអ្នកណាក៏ដោយដែលមកមានទំនាក់ទំនងមួយយើងពោពេញទៅដោយភាពរំទុំសុភាពរាបសារ
0: But this is actually the kind of language he used is so common in that society
1: ប៉ុន្តែអ្វីដែលភាសាដែលស្ដេចប្រើនេះមិនមែនតែស្ដេចនឹងទេភាសានឹងវាជាភាសាសាមញ្ញរបស់សង្គមនោះទៅហើយ
0: Because the king was known as cruelty and not it's less feeling lack of feelings basically as the king
1: បាទពីព្រោះគេគិតថាបើជាស្ដេចទេកុំសូវមានធម៌មេត្តាខ្លាំងពេកជាអ្នកដឹកនាំទាល់តែចិត្តដាច់
0: And when I think of this actually it's similar to Southeast Asian society to some extent
1: ហើយបើយើងមើលទៅរឿងហ្នឹងវាមិនខុសពីអាស៊ីអាគ្នេយ៍យើងប្រហែលទេភាគច្រើនបើជាអ្នកដឹកនាំតែងតែថាណាទាល់តែចិត្តដាច់គេថាម៉េចបើចិត្តមិនដាច់ទៅស្ដេចមិនកើត
0: ណា Exactly yeahSo I want us to go to verse 10 and 11 here. Moving down.
1: Some you
0: move
1: to ខ10ខ11.
0: There is not a man, right? We see here that the king's wise man literally admitted that the dream was difficult. There's not a man on earth who could declare it to the king except the gods who dwelling place is not with mortal flesh. Verse 10 to 11.
1: Okay, គ្រូទាយទាំងនោះទូលព្រះមហាក្សត្រថាបើពិតព្រះរាជានៅលើផែនដីពុំមាននរណាម្នាក់អាចធ្វើតាមបញ្ជារបស់ព្រះករុណាបានឡើយគ្មានស្ដេចណាមួយទោះបីជាស្ដេចដ៏ធំឧត្តុង្គឧត្តមនិងមានឫទ្ធិអំណាចយ៉ាងណាក្ដីធ្លាប់បង្ខំគ្រូមន្តអាគមហោរានិងគ្រូទាយឲ្យធ្វើការអ្វីដូចជាព្រះករុណាបានបង្គាប់នោះទេព្រះករុណាដូច្នេះហួសពីសមត្ថភាពដែលមនុស្សអាចធ្វើបានក្រៅពីព្រះដែលមិនស្ថិតនៅក្នុងចំណោមសត្វលោកនេះគ្មាននរណាម្នាក់អាចធ្វើតាមបញ្ជារបស់ព្រះករុណាបានទេ
0: I want to understand that this is a society where when wise men are very or highly respected
1: okay ខ្ញុំចង់ឲ្យពួកយើងដឹងថានៅសង្គមនោះពួកហោរាពួកអ្នកប្រាជ្ញគឺគេគោរពឲ្យតម្លៃណាស់
0: And almost similar to this society when we call the crew we respect to the crew right
1: បាទដូចយើងខ្មែរយើងតែហៅមួយម៉ាត់លោកគ្រូឲ្យធ្វើអីក៏ធ្វើដែរមែនទេគោរពណាស
0: ់ So here everything every problems every issue in the country with foreign policy they came to this wise man
1: អញ្ចឹងនៅក្នុងសម័យនោះដូចគ្នាមានបញ្ហាអ្វីនៅក្នុងរាជរដ្ឋាភិបាលនៅក្នុងនយោបាយនៅក្នុងអីគេតែងតែមកសួរពួកអ្នកប្រាជ្ញពួកអ្នកឆ្លាតវៃទាំងអស់នោះ
0: Any major problems economic any policy in Babylon they came to this wise man in order to know what is going on in the country
1: មិនថារឿងនយោបាយមិនថារឿងសេដ្ឋកិច្ចមិនថារឿងអប់រំមិនថារឿងវិទ្យាសាស្ត្ររឿងអីក៏ដោយគឺពេលដែលគេមានបញ្ហាចេះមិនដល់ឆ្ងល់មិនកើតគេមកសួរពួកអ្នកប្រាជ្ញទាំងអស់នេះ
0: អំពីផ្លូវដោះស្រាយ These wise men were scholars and highly respected
1: អញ្ចឹងពួកគាត់គឺជាអ្នកប្រាជ្ញលំដាប់ខ្ពស់ដែលគេឲ្យតម្លៃដែលគេគោរពនៅក្នុងសង្គមទាំងមូល
0: Hearing this you can imagine how much hope and trust they put into this wise man
1: អញ្ចឹងយើងគិតមើលថាតើមនុស្សនៅសង្គមទាំងអស់នោះ សេចក្តីសង្ឃឹមរបស់គេនៅណាគេទុកចិត្តលើពួកអ្នកប្រាជ្ញគេទុកចិត្តលើពួកគ្រូលើពួកហោរាលើពួកអីទាំងអស់ហ្នឹងខ្លាំងបបណ្ណាសម្រាប់ជីវិតរបស់គេ
0: Imagine how much power these people would have
1: តើឡើយយើងសម័យគិតមើលបើសិនជាគេគោរពកោតខ្លាចអញ្ចឹងតើពួកគាត់មានអំណាចខ្លាំងបបណ្ណានៅក្នុងសង្គម
0: But I want you to look at how they responded to the king
1: ប៉ុន្តែចង់ឲ្យពួកយើងត្រឡប់មកមើលនៅអ្វីដែលគេឆ្លើយតបចំពោះការសំណូមពររបស់ស្ដេចនឹងវិញ
0: They knew that if they did not have a definite answer then the king would surely cut them into pieces
1: ពួកប្រូកេដឹងបាទខមុនប្រាប់ថាម៉េចបើសិនជាគេគ្មានចម្លើយឲ្យស្ដេចទេស្ដេចនឹងចិញ្ច្រាំគេដូចសាច់ជ្រូកចិញ្ច្រាំអញ្ចឹង
0: But they don't care because they actually were honest
1: ប៉ុន្តែគេអត់ខ្វល់ចម្លើយដែលគេឆ្លើយប្រាប់ទៅស្ដេចនោះគឺជាចម្លើយស្មោះត្រង់ចេញពីចិត្តចេញពីការពិត
0: They told the king that I cannot that interpretations to you
1: គេឆ្លើយប្រាប់គ្រប់គ្នាថាស្ដេចព្រះអង្គហើយគ្មានពីណាគេអាចប្រាប់យសោបព្រះអង្គបានទេ
0: because the dream was beyond their ability and expertise
1: ពីព្រោះអ្វីដែលស្ដេចសុំនឹងវាហួសពីចំណេះវិជ្ជាជីវៈរបស់ពួកគេ
0: so we see that these wise men cannot save what the king was demanding to know
1: អញ្ចឹងអ្វីដែលស្ដេចសុំឲ្យពួកគេនឹងធ្វើគឺគេមិនអាចធ្វើបានគេមិនដឹងថាយកមកពីណានិយាយចេញមកពីណា
0: and as a result of this what happened to them
1: អញ្ចឹងដោយសារពួកគេឆ្លើយអញ្ចឹងទៅស្ដេចតើមានអីកើតឡើងដល់ពួកគេ
0: so here it was very clear the problem cannot be solved by the flesh
1: អញ្ចឹង
0: but only the God who dwells above could solve this problem
1: អញ្ចឹងពួកហោរាទាំងអស់ហ្នឹងគេឆ្លើយមួយម៉ាត់យ៉ាងច្បាស់ទៀតគេថាគ្មានអ្នកណាម្នាក់នៅក្នុងចំណោមពួកយើងនៅក្នុងផែនដីនេះអាចដោះស្រាយបញ្ហាអាចប្រាប់ព្រះអង្គពីយសោបរបស់ព្រះអង្គបានទេក្រៅតែពីព្រះដែលមិនមែននៅក្នុងចំណោមមនុស្ស
0: If you go down the Bible does not tell us where Daniel and his friends were
1: យើងអានតទៀតគម្ពីរបានប្រាប់ថា Daniel ហើយនឹងមិត្តភ័ក្តិរបស់គាត់នៅណាទេពេលហ្នឹង
0: We don't know why Daniel and his friends were not there
1: ហើយយើងក៏អត់ដឹងច្បាស់គម្ពីរក៏អត់ប្រាប់ច្បាស់ហេតុអីបានជាស្ដេចនឹងអត់ហៅដានីយ៉ែលនិងមិត្តភក្តិគាត់មកចូលរួមការប្រជុំនៅពេលនោះទេ
0: We don't know for sure if they wanted to avoid the pagan gatherings
1: យើងអត់ដឹងច្បាស់ប្រហែលជាពួកគេគិតថាពួកនឹងជាសាសន៍ដទៃអញ្ចឹងយូសបនេះប្រហែលជាមកពីព្រះរបស់គេអញ្ចឹងគេអត់ចង់ឲ្យពួកសាសន៍ដទៃដឹង
0: Or they may have been busy with their personal things or life
1: ឬក៏ដានីយ៉ែលនិងមិត្តភក្តិរបស់គាត់រវល់នឹងការងារផ្សេងរបស់ពួកគេ
0: We don't know the Bible didn't mention
1: យើងអត់ដឹងប៉ុន្តែគម្ពីរអត់បានប្រាប់
0: But it could be that because maybe they didn't have much experience that therefore they don't have to go
1: ba ឬក៏ប្រហែលជាពួក Daniel និងមិត្តភ័ក្តិរបស់គាត់មិនមែនជានៅក្នុងក្រុមគ្រូទាយគ្រូអីទាំងអស់ហ្នឹងប្រហែលជាស្ដេចគិតថាពួកគាត់គ្មានបទពិសោធន៍ខាងហ្នឹងទេអញ្ចឹងហើយបានបាច់មកបាច់ហៅមកទេ
0: But what we knew is that when he heard the whole matter Daniel approached to Arioch
1: ប៉ុន្តែយើងដឹងថានៅពេលដែលដានីយ៉ែលបានដឹងឮពីរឿងនោះគាត់ក៏បានចូលខ្លួនទៅទំនាក់ទំនង
0: So I want you to look at the difference how between the wise men and Daniel how they approach to the matter to the problem
1: អញ្ចឹងខ្ញុំចង់ឲ្យពួកយើងមើលភាពខុសខ្លាយគ្នារវាងពួកអ្នកប្រាជ្ញរបស់បាប៊ីឡូនហើយនឹងដានីយ៉ែលនៅក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាដែលស្ដេចដាក់ឲ្យពួកគេដោះស្រាយ
0: The wise men look at the problem the matter is impossible
1: ពួកអ្នកប្រាជ្ញទាំងអស់នោះនៅក្រុងបាប៊ីឡូននៅពេលដែលគេមើលឃើញអ្វីដែលស្ដេចសុំឲ្យគេធ្វើហ្នឹងគឺគេឆ្លើយយ៉ាងសាមញ្ញ
0: But when
1: Daniel
0: heard the problem Daniel actually know that nothing is impossible with God
1: ប៉ុន្តែសម្រាប់ Daniel នៅពេលដែល Daniel ឮ Daniel អត់ខ្វល់ Daniel ថាគ្មានអ្វីដែលមិនអាចកើតឡើងបានជាមួយនឹងព្រះទេ
0: So you see this is very different between the wise man and Daniel
1: ហើយយើងឃើញភាពខុសប្លែកគ្នាគឺផ្ទុយស្រឡះពីរឿងរវាងពួកអ្នកប្រាជ្ញហើយនឹងដានីយ៉ែល
0: Now what did Daniel do after was he was given a time or time
1: អញ្ចឹងឥឡូវយើងសួរថាដានីយ៉ែលធ្វើអីនៅពេលដែលស្ដេចផ្ដល់ឱកាសឲ្យដានីយ៉ែលមកដោះស្រាយរឿងហ្នឹង
0: Let's move down I want you to go down to verse 16 and 18
1: ឥឡូវយើងមើលខ16 16 ដល់18 Okay 16ដល់18
0: So Daniel went in and requested the king to appoint him a time that he might show the interpretations to the king.
1: Daniel បានទូលសូមពន្យាពេលដើម្បីទុកឲ្យលោកពន្យល់អត្ថន័យនៃសុបិនថ្វាយ.
0: Then Daniel went to his house and made the matter known to Hananiah, Mishael, and Azariah and his companions.
1: Daniel លោកបន្ទាប់មកលោកក៏ទៅផ្ទះវិញជម្រាបលោក Hananiah, លោក Mishael និងលោក Azariah ជាមិត្តភ័ក្តិឲ្យបានជ្រាបពីហេតុការណ៍នេះ.
0: So he and then told them to seek mercy from the God of heaven concerning this mystery.
1: ហើយបបួលគ្នាទូលអង្វរព្រះជាម្ចាស់នៃស្ថានបរមសុខសូមទ្រង់អាណិតមេត្តាបំភ្លឺលោកឲ្យយល់អាចកំបាំងនេះកុំឲ្យគេប្រហារជីវិតលោកនិងមិត្តភ័ក្តិព្រមទាំងអ្នកប្រាជ្ញឲ្យទៀតឲ្យទៀតនៅស្រុកបាប៊ីឡូនឡើយ
0: So that Daniel and his companions might not be destroyed with the rest of the wise men of Babylon
1: អញ្ចឹងគេ Daniel អធិដ្ឋានសូមកុំឲ្យពួកគេត្រូវបំផ្លាញ
0: So indeed the God of the Bible the God of heaven is the God of revelation
1: អញ្ចឹងច្បាស់ណាស់ព្រះរបស់យើងព្រះនៅក្នុងព្រះគម្ពីរព្រះនៃនគរឋានសួគ៌គឺជាព្រះនៃការបើកសម្ដែង
0: He reveals mysteries in his own timing
1: ព្រះអង្គបានបើកសម្ដែងរឿងសម្ងាត់រឿងអស្ចារ្យនៅក្នុងពេលវេលារបស់ព្រះអង្គ
0: He doesn't reveal mystery because a person has significant knowledge about things or a person has practical skills
1: អញ្ចឹងព្រះអង្គមិនមែនបើកសម្ដែងរឿងឲ្យបុគ្គលណាម្នាក់ឃើញដោយសារព្រះអង្គចូលចិត្តគេចិត្តស្និទ្ធជាងព្រះអង្គជាងឬក៏ដោយសារនោះគឺជាជំនាញរបស់ពួកគេខាងនឹងហើយត្រូវតែបើកសម្ដែងឲ្យគេឃើញអត់ទេ
0: But because he simply loves them and he wants to communicate with them concerning his glorious kingdom
1: ប៉ុន្តែព្រះអង្គទ្រង់បើកសម្ដែងឲ្យអ្នកណាដែលស្រឡាញ់ព្រះអង្គឲ្យបានឃើញឲ្យបានដឹងពីការអស្ចារ្យដែលបីចម្រើនស្រីល្អដល់ព្រះអង្គហើយឲ្យបានដឹងអំពីគោលបំណងរបស់អាណាចក្ររបស់ព្រះអង្គ
0: So in the case of Daniel not because Daniel is smart superior knowledgeable
1: អញ្ចឹងនៅក្នុងនេះ Daniel មិនមែនជាពួកអ្នកដែលមានប្រាជ្ញាខ្លាំងជាងគេមិនមែនជាអ្នកដែលមានតំណែងធំជាងគេអញ្ចឹងទេ
0: intelligence or anything that you talk about Daniel not because he had all he need or he has a wisdom but because simply God wanted to redeem and save this fallen world.
1: ចឹងពេលខ្លះយើងប្រហែលគិតថាមកពីដានីយ៉ែលឆ្លាតជាងគេល្អជាងគេប៉ុន្តែតាមពិតមិនមែនទេប៉ុន្តែដោយសារព្រះអង្គស្រឡាញ់ដានីយ៉ែលហើយព្រះអង្គចង់បើកសម្ដែងតាមរយៈដានីយ៉ែលដើម្បីសង្គ្រោះពិភពលោកដែលកំពុងតែបាត់បង
0: ់ He wanted to direct the path the destinies of the fallen world into the path of his righteousness and his love.
1: ចឹងព្រះអង្គចង់បង្វែរទិសដៅរបស់ពិភពដែលកំពុងតែហិនហោចហិនវិនាសឲ្យបែរមកពិភពដែលពោពេញទៅដោយសេចក្តីស្រឡាញ់និងការសង្គ្រោះរបស់ព្រះអង្គវិញ
0: John Peckham is my professor he wrote a book The Love of God
1: លោកគ្រូរបស់ខ្ញុំម្នាក់ឈ្មោះលោក Johan Peckham គាត់និយាយសិភើអំពីសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះ
0: He said God's love is purely volitional and motivated by external factors neither merited nor elicited by humans but totally gratuitous
1: សេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះបានលើកបានជាការលើកទឹកចិត្តដល់មនុស្សមិនមែនតាមមនុស្សប៉ុន្តែដោយសារជាអំណោយទានដែលផ្ដល់ដោយសេចក្តីស្រឡាញ់មកពីព្រះ
0: So basically he doesn't need anything from you
1: អញ្ចឹងអាចនិយាយឲ្យសាមញ្ញថាសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះបើសម្ដែងដល់យើងព្រះអត់ចង់បានអីបដូរពីយើងទេ
0: Nothing that you can offer to him in order to receive his love.
1: You don't have to give anything.
0: Because his love is given to you freely.
1: ប៉ុន្តែព្រះអង្គបានផ្ដល់សេចក្តីស្រឡាញ់ឲ្យយើងមុនដោយមិនមានលក្ខខណ្ឌដោយមិនគ្មានអ្វីត្រូវផ្លាស់ប្ដូរ
0: Because God loved Daniel and his people, he revealed the mystery to him in a dream.
1: អញ្ចឹងព្រះអង្គទ្រង់ស្រឡាញ់ Daniel, ព្រះអង្គទ្រង់ស្រឡាញ់រាជរបស់ព្រះអង្គអញ្ចឹងព្រះអង្គបានបើកសម្ដែងតាមរយៈយសពនោះ
0: Now I want you to listen to how Daniel responded that night. He blessed God.
1: មើលថាតើ Daniel ឆ្លើយតបនឹងអរប្រគុណទៅព្រះយ៉ាងដូចម្តេចនៅពេលដែលព្រះបានធ្វើការទាំងអស់នោះដល់គាត
0: ់ Look at your Bible you can see down there from verse 19 to 23.
1: យើងអាចមើលនៅក្នុងជំពូកដែល Daniel ជំពូក2ខ19ដល់23
0: So that night when God answered soon right after that he give thanks and praise to God.
1: នៅពេលដែលព្រះបានបើកសម្ដែងយសពនោះដល់ដានីយ៉ែលភ្លាមគាត់ងើបភ្លាមអង្គុយភ្លាមអធិដ្ឋានអរប្រគុណព្រះអង្គភ្លាម
0: So here then Daniel blessed the God of heaven. Daniel answered and said, "Blessed be the name of God forever and ever to whom belong wisdom and might."
1: Okay, Daniel
0: verse 19.
1: ខ19ចំពុះ2ពេលនោះព្រះជាម្ចាស់បានបំភ្លឺលោកដានីយ៉ែលឲ្យដឹងការអាថ៌កំបាំងនេះតាមរយៈនិមិត្តហេតុដ៏អស្ចារ្យនៅពេលយប់លោកដានីយ៉ែលក៏លើកដំកើងព្រះជាម្ចាស់នៃស្ថានបរមសុខ
2: So he changed times and seasons he removed kings and set up kings
1: លោកពោលថាសូមលើកដំកើងព្រះជាម្ចាស់ដ៏អស្ចារ្យអង្វែងតទៅព្រះអង្គដោយប្រញ្ញាញាណនិងប្រជេស្តាបានធ្វើឲ្យពេលវេលានិងរដូវកាលផ្លាស់ប្ដូរបន្តបន្ទាប់គ្នាព្រះអង្គទម្លាក់ស្ដេចនានាពីរាជបល្ល័ង្កព្រះអង្គលើកស្ដេចនានាឲ្យឡើងគ្រងរាជព្រះអង្គប្រទានប្រញ្ញាដល់ពួកអ្នកប្រាជ្ញនិងប្រទានចំណេះដល់អ្នកដែលចេះពិចារណា
2: He gives wisdom to the wise and knowledge to those who have understanding and he reveals deep and hidden things he knows what is in the darkness and the light dwells with him
1: ព្រះអង្គសម្ដែងឲ្យស្គាល់អ្វីៗដែលមានអត្តន័យជ្រៅជ្រះនិងលក្ខកំបាំងព្រះអង្គស្វែងឆ្វេងយល់អ្វីៗដែលស្ថិតនៅក្នុងភាពងងឹតបាត់មានពន្លឺស្ថិតនៅជាមួយព្រះអង្គ
2: And he said to you O God of my fathers I give thanks and praise for you have given me wisdom and might right and you have made known to me what we ask of you for you have made known to us the king's matter
1: បបិទ្ធព្រះនៃបុព្វបរិយរបស់ទូលបង្គំទូលបង្គំសូមសរសើរនិងលើកតម្កើងព្រះអង្គព្រោះព្រះអង្គបានប្រទានបញ្ញានិងកម្លាំងមកទូលបង្គំព្រះអង្គបានសម្ដែងឲ្យទូលបង្គំស្គាល់នៅអ្វីៗដែលយើងខ្ញុំទូលសូមព្រះអង្គហើយព្រះអង្គក៏បានសម្ដែងឲ្យយើងដឹងអំពីហេតុការណ៍ដែលនឹងកើតមានដល់ព្រះរាជាដែរ
2: So here I want you to learn something but this more important that what I'm going to tell or going to share to us right here
1: អញ្ចឹងខ្ញុំចង់ឲ្យពួកយើងមើលអ្វីដែលសំខាន់អ្វីដែលបានកើតឡើងនៅពេលនោះ
2: So hereI see something what I call principles of problem solving.
1: Okay, អញ្ចឹងក្នុងនេះខ្ញុំឃើញអំពីអ្វីដែលយើងអាចហៅថារបៀបនៃការដោះស្រាយបញ្ហា.
2: We all face problems.
1: អញ្ចឹងយើងទាំងអស់គ្នាជួបបញ្ហាមែនទេ?
2: And sometimes we don't know how to approach that problem.
1: ប៉ុន្តែនៅមានបញ្ហាមកយើងមិនដឹងថាចំត្រូវធ្វើម៉េច?
2: Like Daniel, he knew how to approach that problem.
1: ប៉ុន្តែ Daniel ដឹងថាតើធ្វើយ៉ាងណា?ដើម្បីទៅជួបបញ្ហានោះដើម្បីដោះស្រាយប្រឈមមុខនឹងបញ្ហានោះ
2: First step is that you hear the whole problem of matter
1: ចឹងជំហានដំបូងគឺយើងត្រូវស្ដាប់យើងត្រូវស្គាល់តើបញ្ហាទាំងអស់ហ្នឹងគឺជាអីគេ
2: And then when you approach with tact and humility
1: ចឹងនៅពេលដែលយើងទៅដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហានោះគឺយើងទៅដោយការបន្ទាបខ្លួន
2: The third point is that you share that problem withyour friends or who are very spiritual who are very mature
1: ចំណុចទី3ពេលយើងដឹងបញ្ហាហ្នឹងហើយមិនមែនទៅដោះស្រាយខ្លួនឯងឬទៅរកអ្នកណាដែលចេះខ្លាំងខាងជំនាញហ្នឹងឯងប៉ុន្តែរកអ្នកណាដែលមានពលឹងវិញ្ញាណខ្លាំង
2: ជិតស្និទ្ធជាមួយព្រះ you pray for divine intervention
1: រួចហើយយើងចែកចាយហើយយើងអធិដ្ឋានសម្រាប់ការដឹកនាំរបស់ព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធ
2: and what important that Daniel did is that he actually blessed the God of heaven
1: ហើយចង់បញ្ចប់នោះគឺលើកដំកើងព្រះសរសើរដំកើងព្រះ
2: So this is how you solve problem
1: នេះគឺជារបៀបនៃការដោះស្រាយបញ្ហានៅក្នុងជីវិត
2: A lot of time when you have problem you don't hear the whole problem you would approach with anger and mad you would like pa pa pa pa like you just chop chop chop chop go go go you don't listen to the whole problem
1: អញ្ចឹងហើយប៉ុន្តែភាគច្រើនយើងជាមនុស្សគ្រាន់តែឮមានបញ្ហាមកភ្លាមទៅប៉ាំងប៉ាំងប៉ាំងប៉ាំងអត់ស្ដាប់ហេតុអត់ស្ដាប់ផលគេនិយាយមិនទាន់ចប់ផងឯងនោះបាក់ថ្មីមួយបាត់ហើយ
2: You want to come with a solution That's great
1: អញ្ចឹងយើងចង់បញ្ចប់បញ្ហានោះដោយសន្តិវិធី
2: But you need to hear the whole matter
1: ប៉ុន្តែដើម្បីធ្វើអញ្ចឹងបានយើងត្រូវតែស្ដាប់ឲ្យចប់ចុងចប់ដើមតើអ្វីជាបញ្ហាទាំងមូល
2: Approach with love tact and humility
1: យើងត្រូវស្ដាប់ហើយដោះស្រាយបញ្ហាដោយសេចក្តីស្រឡាញ់ដោយការបន្ទាបខ្លួន
2: And then share what you are facing to your close friends to your trusted person to anyone that can be you know trusted to your pastor to your teachers
1: ហើយចែករំលែកបញ្ហានោះជាមួយបុគ្គលម្នាក់ដែលយើងអាចទុកចិត្តបានដែលជាបុគ្គលដែលមានព្រះវិញ្ញាណគង់ជាមួយ
2: You talk through your things and then you pray together
1: យើងនិយាយរឿងហ្នឹងឲ្យចប់ចុងចប់ដើមដែលយើងស្ដាប់ទាំងអស់ហើយហើយយើងអធិដ្ឋានជាមួយគ្នា
2: But this is not what I want you to apply. I mean, what I want you to hear, what important is that about prayer that I'm going to point out to you.
1: ប៉ុន្តែអ្វីដែលសំខាន់ដែលយើងគួរតែផ្ដោតអារម្មណ៍នោះគឺជាការអធិដ្ឋាន
2: So here Daniel when it comes to prayer, prayer is about life or death.
1: បើអញ្ចឹងសម្រាប់ Daniel ផ្ទាល់ក ការអធិដ្ឋានគឺជាជីវិតជាដង្ហើមបាទស្លាប់និងរស់គឺពឹងផ្អែកលើការអធិដ្ឋាន
2: His prayer is not your prayer and my prayer that we pray daily. It's completely different.
1: អ្វីដែលយើងអធិដ្ឋានសប្តាហ៍នេះបើយើងប្រៀបធៀបទៅនឹងដានីយ៉ែលគឺខុសគ្នាផ្ទុយស្រឡ
2: ះ It was extraordinary prayer.
1: គឺជាការអធិដ្ឋានដែលហួសពីការអធិដ្ឋានពីសមត្ថភាពរបស់មនុស្សធម្មតា
2: គឺ It's life and death basically.
1: ពីព្រោះសម្រាប់គាត់គឺស្លាប់និងរស់ពឹងលើការអធិដ្ឋានស្លាប់ក៏នឹងការអធិដ្ឋាន
2: For us when we pray we ask God for something for ourselves for others
1: បើយើងភាគច្រើនយើងអធិដ្ឋានទៅព្រះមែនទេសុំពេលខ្លះថាមិនសុំសម្រាប់ខ្លួនឯងមិនអាត្មានិយមក៏ដោយប៉ុន្តែសុំសម្រាប់អ្នកដទៃសុំរហូតឬតែពាក្យសុំ
2: But for Daniel, it was a cry of supplication, expecting God to answer his prayer.
1: ប៉ុន្តែសេចក្តីអធិដ្ឋានរបស់ Daniel គឺគាត់សុំគាត់ថ្វាយទាំងអស់ទៅដល់ព្រះសូមឲ្យព្រះជាអ្នកឆ្លើយតបសូមឲ្យព្រះជាអ្នកធ្វើការនៅក្នុងជីវិតរបស់គាត់ទាំងមូលជារបស់ព្រះ
2: Because he believed that there is nothing under the sun that God cannot reveal, that God cannot answer him.
1: ពីព្រោះ Daniel ជឿច្បាស់ថាក្រោមពន្លឺព្រះអាទិត្យគ្មានអ្វីដែលព្រះមិនអាចផ្ដល់ឲ្យគ្មានអ្វីដែលព្រះមិនអាចបើកសម្ដែងឲ្យយើងយល់គ្មានអ្វីដែលព្រះមិនអាចឲ្យយើងធ្វើបានទេ
2: But the questions to us, to you and to me is that is your heart connected to God daily?
1: ប៉ុន្តែសំណួរសួរថាយើងមកថ្វាយបង្គំព្រះទាំងអ្នកទាំងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាសួរថាតើចិត្តរបស់យើងបាននៅជាប់ជាមួយព្រះអត់រាល់ថ្ងៃ
2: Are you taking enough time to pray to God?
1: តើយើងបានចំណាយពេលវេលាគ្រប់គ្រាន់នៅក្នុងការទំនាក់ទំនងតាមរយៈការទិដ្ឋានទៅព្រះនៅ
2: Let me tell you this there is nothing too hard for God to solve your problems
1: ខ្ញុំចង់ប្រាប់យើងទាំងអស់គ្នាថាគ្មានអ្វីដែលពិបាកដែលព្រះមិនអាចដោះស្រាយរាល់បញ្ហានៅក្នុងជីវិតរបស់យើងនោះទេ
2: If God could answer Daniel's prayer he will surely answer your prayer too
1: បើព្រះអាចឆ្លើយតបសេចក្តីអធិដ្ឋាននិងសំណូមពររបស់ដានីយ៉ែលអញ្ចឹងគ្មានសំណូមពរណាដែលយើងសូមព្រះព្រះមិនអាចឆ្លើយតបឲ្យយើងបានទេ
2: Matthew 21 verse 22 and all things you ask in prayer believing you will receive
1: នៅក្នុងព្រះគម្ពីរម៉ាថាយ21ខ22បានប្រាប់ថាអ្វីក៏ដោយដែលអ្នកសូមនៅក្នុងការអធិដ្ឋានដោយសេចក្តីជំនឿអ្នកនឹងទទួលបាន
2: All things when you ask and believe it
1: អញ្ចឹងគម្ពីរប្រាប់ថាគ្រប់ទាំងអស់ដែលអ្នកសូមពីព្រះអ្នកនឹងទទួលបាន
2: Look at what you have the buildings surround you
1: ឥឡូវយើងមើលអាគារអ្វីៗដែលនៅជុំវិញយើងនៅទីនេះ
2: It's because of prayer that the crew team has
1: ដោយសារការអធិដ្ឋានរបស់លោកគ្រូធីមបានមាន
2: That prayer is so important that we almost doing like eating rice every day
1: ការអធិដ្ឋាន
2: evening
1: បាទវាស្មើនឹងការទទួលទានអាហារប្រចាំថ្ងៃរបស់យើង
2: So what are your burdens right now?
1: ឥឡូវសួរថាតើអ្វីជាបន្ទុកនៅក្នុងជីវិតរបស់យើង
2: You may have stress at your school, you may have stress at your work during the week.
1: ប្រហែលជាយើងឈឺក្បាលលោកគ្រូដាក់ការងារទេហើយច្រើនយើងឈឺក្បាលមួយអាទិត្យនេះហត់មែនទែន
2: Maybe you are confused about what to do in your situation.
1: ឬក៏មានបញ្ហាមកមិនដឹងថាធ្វើម៉េច
2: Maybe you are feeling overwhelmed with the things that you have to do every day.
1: ឬក៏គិតថាអូយធុញណាស់មួយថ្ងៃមួយថ្ងៃធ្វើរឿងដដែល
2: Maybe you are struggling with a sin, with sins that you are trying to overcome.
1: ឬក៏យើងមានសេចក្តីស្រឡាញ់នៅក្នុងអំពើបាបមួយណាដែលយើងចង់លះបង់ដែលយើងចង់ឈ្នះប៉ុន្តែយើងគិតថាព្រះអង្គឲ្យខ្ញុំមិនអាចឈ្នះអំពើបាបនោះបាន
2: Or maybe you are desiring your family to know God, to walk with God just like you do.
1: ឬក៏យើងដេកមិនលក់បក់មិនហើយដោយសារគិតអំពីឪពុកម្ដាយបងប្អូនយើងនៅផ្ទះដែលពួកគាត់អត់ទាន់ជឿព្រះចង់ឲ្យគាត់ជឿព្រះជាមួយយើងដែរ
2: Here a challenge that I have for you
1: នេះគឺជាអ្វីដែលខ្ញុំមានសម្រាប់លើកទឹកចិត្តឲ្យពួកយើងធ្វើ
2: I want us to start a prayer 30 days
1: ចង់ឲ្យយើងចាប់ផ្ដើមអធិដ្ឋាន30
2: ថ្ងៃ Whatever burdens you have
1: មិនថាយើងមានកង្វល់ខ្វល់ខ្វាយបន្ទុកអ្វីនៅក្នុងជីវិតក៏ដោយ
2: 10 minutes or 5 minutes just to pray
1: អធិដ្ឋាន5នាទីឬ10នាទី
2: Because the more you pray the closer you will get to God.
1: ពីព្រោះនៅពេលដែលយើងអធិដ្ឋានកាន់តែខ្លាំងកាន់តែច្រើនគឺវាកាន់តែនាំឲ្យយើងខិតជិតទៅឯព្រះ.
2: God definitely will answer your prayer.
1: ច្បាស់ណាស់បើយើងអធិដ្ឋានទៅព្រះអង្គយើងខិតជិតទៅព្រះអង្គព្រះអង្គនឹងឆ្លើយតបការអធិដ្ឋានរបស់យើង.
2: I will go actually deeper a little bit further down a little bit.
1: Okay, ឥឡូវយើងចូលឲ្យស៊ីជម្រៅជាងនឹងតិចទៀត.
2: Daniel, how many times did Daniel pray?
1: Daniel អធិដ្ឋានមួយថ្ងៃប៉ុន្មានដង? Mạn đó. Bài à?
2: You can say morning, noon and evening.
1: À, bài prực bài thngai bài lngia cha.
2: And that is actually a Jewish habit of prayer.
1: អញ្ចឹងអ្វីដែល Daniel ធ្វើហ្នឹងវាជាទម្លាប់របស់ជនជាតិយូដា.
2: So how many times does Muslim pray a day?
1: ឥឡូវយើងដឹងអត់បងប្អូនយើងជនជាតិ Muslim បាទចាមវាពាក្យសាមញ្ញណាតើគាត់អធិដ្ឋានមួយថ្ងៃប្រមាណដង?
2: 5 times a day.
1: 5ដងក្នុងមួយថ្ងៃខ្លាំងជាង Daniel ទៀត.
2: Right?
1: ណា.
2: And how many times does Buddhist meditate a day?
1: ហើយចុះបងប្អូនយើងដែលជាពុទ្ធសាសនិកជនតើគាត់អធិដ្ឋានមួយថ្ងៃប្រមាណដង?ដឹងអត់អត់ដឹងទេ
2: around 9 time a day
1: បាទបងប្អូនខ្មែរយើងយ៉ាងតិចណាស់9ដងក្នុងមួយថ្ងៃ
2: real buddhist meditate around 9 times a day
1: ប៉ិនមិនមែនតែឲ្យតែថាពុទ្ធសាសនិកទេណាអ្នកដែលកាន់ពុទ្ធសាសនាតឹងរឹងមែនទែននោះគេអធិដ្ឋានមួយថ្ងៃ9ដង
2: what about us as adventists
1: ឥឡូវសួរយើងក្រុមជំនុំវិហារ7 day adventist
2: how many times should we pray for a day
1: តើមួយថ្ងៃគួរអធិដ្ឋានប៉ុន្មានដង
2: We call Adventist number 7 is our number usually. I mean we think that
1: okay.
2: number.
1: អញ្ចឹងយើង Adventist តែយើងនិយាយតែពាក្យ 7 day Adventist គឺតែងតែមានលេខ7ហើយមែនណា?
2: So I want to challenge you to pray 7 times a day.
1: ឥឡូវខ្ញុំសូមលើកទឹកចិត្តពួកយើងឲ្យអធិដ្ឋាន7ដងក្នុងមួយថ្ងៃ.
2: This is not about appeasing God or pleasing God.
1: អានេះមិនមែនថាអធិដ្ឋានឲ្យព្រះមើលមើលមកណាស្រឡាញ់យើងជាងគេឲ្យសប្បាយព្រះទ័យដោយសារយើងទេ.
2: But it's about you coming to him and pray to him.
1: ប៉ុន្តែជាការដែលធ្វើឲ្យយើងកាន់តែស្គាល់ព្រះច្បាស់កាន់តែខិតជិតទៅព្រះអង្គច្បាស់.
2: I did that every day.
1: បាទខ្ញុំធ្វើជារៀងរាល់ថ្ងៃ.
2: 7 times a day.
1: បាទមួយថ្ងៃ7ដង.
2: Even 1 minute when you pray to God.
1: មិនថា1នាទីក៏ដោយនៅពេលដែលយើងអធិដ្ឋានទៅកាន់ព្រះ.
2: They call that atomic habit. Just 1 minute you pray that one time and 7 times a day your life will be changed.
1: បាទជាទម្លាប់មួយបើសិនជាយើងអធិដ្ឋានឲ្យបាន7ដងក្នុងមួយថ្ងៃមិនថាមួយនាទី10នាទី20នាទីក៏ដោយប៉ុន្តែបើយើងធ្វើបានទម្លាប់នោះជីវិតរបស់យើងនឹងផ្លាស់ប្ដូរ
2: To some of you may be a big struggle that is very true you know because you cannot have all the time to do it
1: ប៉ុន្តែសម្រាប់ពួកយើងខ្លះប្រហែលថាពិបាកណាស់7ដងក្នុងមួយថ្ងៃអត់មានពេលធ្វើ
2: But this is something I want you to take that challenge 7 times a day
1: ប៉ុន្តែខ្ញុំចង់លើកទឹកចិត្តឲ្យពួកយើងដាក់ពេលវេលាថាខ្ញុំត្រូវតែធ្វើឲ្យបាន7ដងក្នុងមួយថ្ងៃ
2: You can pray for your friends
1: យើងអាចអធិដ្ឋានសម្រាប់មិត្តភ័ក្តិរបស់យើង
2: Pray for your moms
1: អធិដ្ឋានសម្រាប់ម្ដាយរបស់យើងសម្រាប់ឪពុករបស់យើ
2: ង
1: អ្នកជិតខាងយើង
2: Even your teacher
1: ឬលោកគ្រូអ្នកគ្រូរបស់យើងក៏បាន
2: How many of you usually pray for yourself
1: អ្នកណាខ្លះធ្លាប់អធិដ្ឋានសម្រាប់តែខ្លួនឯងសម្រាប់ខ្លួនឯង
2: We pray for others more than we pray for ourselves
1: យើងគួរតែអធិដ្ឋានសម្រាប់អ្នកដទៃច្រើនជាងខ្លួនឯង
2: So I want to challenge you to take time to pray.
1: ចឹងខ្ញុំសូមលើកទឹកចិត្តពួកយើងឲ្យចំណាយពេលវេលាក្នុងការអធិដ្ឋាន.
2: 7 times a day.
1: 7ដងក្នុងមួយថ្ងៃ.
2: We have a lot of works to do.
1: យើងមានការងារច្រើនត្រូវធ្វើ.
2: But praying will help you.
1: ប៉ុន្តែបើយើងរវល់កាន់តែខ្លាំងអធិដ្ឋានកាន់តែច្រើនវានឹងជួយយើង.
2: Pray will help you, will take you, you will grow closer to God.
1: តាមរយៈការអធិដ្ឋានយើងនឹងលូតលាស់កាន់តែខិតជិតប្រង
2: I have many stories that I can share to you but it's not about me about God to love me and care for me
1: ខ្ញុំមានរឿងច្រើនអាចចែកចាយដល់យើងអ្នកគ្នាប៉ុន្តែមិនមែនជារឿងរបស់ខ្ញុំទេជារឿងព្រះដែលពុះពេញទៅដោយសេចក្តីស្រឡាញ់ដែលព្រះអង្គបានធ្វើសម្រាប់
2: I like to see how many of you would like to take that challenge 7 times a day
1: ឥឡូវខ្ញុំចង់មើលតើយើងប្រមាណអ្នកដែលព្រមហើយចង់សាកមើលថាអធិដ្ឋាន7ដង
2: ក្នុងមួយថ្ងៃ Like I mentioned even 1 minute
1: ដូចខ្ញុំនិយាយចឹងបន្ថែមមួយនាទី
2: Waking up in the morning 7 o'clock
1: ងើបពីព្រលឹមឡើងម៉ោង7
2: 10 o'clock
1: ម៉ោង10
2: 12 o'clock
1: ម៉ោង12
2: 2 o'clock
1: ម៉ោង2
2: 5 o'clock
1: ម៉ោង5
2: and then 7 o'clock
1: ម៉ោង7យប
2: ់ Put your alarm
1: បាទដាក់នាឡិការោ
2: The telephone has actually a reminder
1: បាទយើងបាទយើងដាក់ទូរស័ព្ទរោទៅបើយើងភ្លេចហើយទូរស័ព្ទរោ
2: I'm sure we all have that burdens in our heart.
1: ខ្ញុំដឹងថាយើងទាំងអស់គ្នាមានបន្ទុកនៅក្នុងចិត្ត
2: And I believe that your prayer will reduce that burden you have
1: ហើយខ្ញុំជឿយ៉ាងច្បាស់ថាការអធិដ្ឋាននោះនឹងធ្វើឲ្យបន្ទុកនៅក្នុងជីវិតរបស់យើង
2: Because the Bible say that when you pray you believe it you will receive it.
1: ពីព្រោះគម្ពីរប្រាប់ច្បាស់ថាបើអ្នកនៅពេលដែលអ្នកអធិដ្ឋានហើយអ្នកជឿលើការអធិដ្ឋាននោះអ្នកនឹងទទួលបានចម្លើយនៅតាមការអធិដ្ឋាននោះ
2: Our God already answered to Daniel's prayer.
1: ព្រះរបស់យើងបានឆ្លើយតបការអធិដ្ឋានរបស់ដានីយ៉ែលហើយ
2: And he will surely answer to your prayers as well.
1: 100% ព្រះអង្គក៏នឹងឆ្លើយតបការអធិដ្ឋានរបស់យើងទាំងអស់គ្នាដូចគ្នា
2: Let's have a word of prayer.
1: សូមយើងអធិដ្ឋាន
2: Precious Heavenly Father, Lord, we thank you so much for this morning.
1: ព្រះបិតាសូមអរគុណព្រះអង្គសម្រាប់ពេលវេលាព្រឹកនេះ
2: Thank you for answers Daniel's prayer, Lord.
1: អរគុណព្រះអង្គដែលព្រះអង្គបានឆ្លើយតបនៅការអធិដ្ឋានរបស់ Daniel.
2: And we know that you will answer our prayer too.
1: ហើយទុំគុំទាំងគ្នាក៏ដឹងថាព្រះអង្គទ្រង់នឹងឆ្លើយតបការអធិដ្ឋានរបស់ទុំគុំទាំងគ្នាដែរ
2: I want to ask that your spirit and your loving kindness continue to be with our friends here, Lord.
1: ទុំគុំសូមឲ្យព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធនិងសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះអង្គបានគង់នៅជាមួយក្រុមជំនុំនិងរាជរបស់ព្រះអង្គទាំងអស់នៅទីនេះ
2: Whatever burdens they have in their heart, I want to pray that Lord you may direct their path.
1: មិនថាពួកគាត់មានបន្ទុកអ្វីនៅក្នុងចិត្តនៅក្នុងជីវិតរបស់ពួកគាត់សូមព្រះអង្គទ្រង់បានតម្រង់ទិសដៅនៃជីវិតរបស់ពួកគាត
2: ់ And draw them closer to you.
1: ហើយនាំពួកគាត់ទាំងអស់គ្នាមកជិតព្រះអង្គ
2: You are the God of heaven and earth. You reveal mystery. You open the hidden meanings to all of us
1: ព្រះអង្គទ្រង់ជាព្រះនៃឋានសួគ៌ក្នុងផែនដីព្រះអង្គទ្រង់បើកសម្ដែងនូវការសម្ងាត់ទាំងឡាយដល់ទុំគុំដល់គ្នា
2: And we want to put our trust in you and follow you faithfully
1: កូនអ្នកគ្នាចង់ដាក់សេចក្តីទុកចិត្តលើព្រះអង្គនិងដើរតាមទ្រង់ដោយស្មោះត្រង់និងស្ដាប់បង្គាប
2: ់ I want to submit their life into your hand knowing that you will make a way for them
1: សូមថ្វាយជីវិតរបស់ពួកគាត់ទាំងអស់គ្នាដល់ព្រះអង្គដែលដឹងថាព្រះអង្គទ្រង់នឹងរៀបចំផ្លូវសម្រាប់ពួកគាត់
2: I pray all these things in Jesus' name.
1: សូមអរគុណព្រះអង្គក្នុងព្រះនាមបងចាស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទ
3: អ្នកណាដែលលោភចង់បានកំរៃនោះរមែងធ្វើឲ្យផ្ទះខ្លួនកើតទុក្ខតែអ្នកណាដែលស្អប់សំណូកនោះនឹងរស់នៅវិញចិត្តរបស់មនុស្សសច្ចរិតរំពឹងគិតជាមុនទើបឆ្លើយតែមាត់មនុស្សអាក្រក់បង្ហូរចេញជាសេចក្តីអាក្រក់វិញ

0: ខ្ញុំបាទសូមជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនជាទីស្រឡាញ់នៅក្នុងព្រះគុណរបស់ព្រះជាបន្តទៅទៀតនេះសូមបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបានចូលរួមសិក្សាជាមួយខ្ញុំបាទនៅមេរៀនទី16ដែលមានចំណងជើងថាចូលធ្វើការបម្រើព្រះគ្រប់សកម្មភាពព្រះបានទូន្មានក្នុងគម្ពីរថេសាឡូនីកទី1ចំពុក4ខ11ថាហើយខំប្រឹងឲ្យអស់ពីចិត្តនឹងនៅដោយស្រគត់ស្រគំទាំងប្រព្រឹត្តតែរឿងជារបស់ផងខ្លួនហើយធ្វើការដោយដៃខ្លួនឯងផងដូចជាយើងខ្ញុំបានបង្គាប់ហើយដើម្បីឲ្យអ្នករាល់គ្នាបានប្រព្រឹត្តដោយគួរគប្បីដល់មនុស្សខាងក្រៅឥតត្រូវការអ្វីឡើយ
1: 1ឧស្សាហ៍ព្យាយាមតែមិនលោភលន
0: ់យើងខំប្រឹងប្រែងធ្វើការចិញ្ចឹមខ្លួនយើងនិងគ្រួសារយើងនឹងដើម្បីឲ្យយើងក្លាយជាមនុស្សថ្លៃថ្នូរក្នុងសង្គមលើសពីនេះទៅទៀតបើយើងធ្វើល្អដោយឧស្សាហ៍ព្យាយាមនិងខំប្រឹងប្រែងនោះឈ្មោះថាយើងបានបម្រើទ្រង់ដោយលើកព្រះនាមទ្រង់ហើយមានគ្រួសារមួយបានចិញ្ចឹមកុមារកំព្រាម្នាក់ឲ្យរៀនសូត្រនិងចេះដឹងរហូតរៀបចំឲ្យមានគូស្រករទៀតបរោះដែលជាក្មេងកំព្រានោះស្រឡាញ់គោរពនិងដឹងគុណគ្រួសារនោះណាស់ទោះបីខ្លួនមានគ្រួសារហើយក៏ដោយក៏សុខចិត្តនៅបម្រើគ្រួសារនោះទាំងប្តីទាំងប្រពន្ធចុះមនុស្សដែលព្រះបានបង្កើតតែយើងត្រូវដឹងគុណទ្រង់ប៉ុណ្ណាហើយតើត្រូវបម្រើទ្រង់ដោយរបៀបណាបងប្អូនចាំទេនៅមេរៀនមុនបាននិយាយអំពីបរិសម្នាក់ដែលចង់មានរហ័សពេករហូតទៅខ្ចីលុយគេមកចងការបន្តហើយត្រូវកូនបំណុលរត់បាត់នោះដូច្នេះការខំប្រឹងប្រែងបែបអាត្មានិយមដែលព្រះទ្រង់មិនសប្បុរសទ័យមិនមែនគ្រាន់តែមិនផ្ដល់ផលប៉ុណ្ណោះទេជួនកាលថែមទាំងហិនហោចអស់ទាំងដើមទាំងចុងផងដោយដែលយើងបានបញ្ជាក់ខាងលើរួចមកហើយថាឧស្សាហ៍ព្យាយាមតែមិនលោភលន់នោះបានសេចក្តីថាយើងខំប្រឹងប្រែងធ្វើការដើម្បីផ្គត់ផ្គង់គ្រួសារយើងឲ្យមានគ្រប់គ្រាន់និងថ្លៃថ្នូរព្រមទាំងជួយអ្នកដទៃផងនោះអ្នកដទៃអាចស្គាល់ព្រះហឫទ័យព្រះបាន
1: 2ធ្វើនៅកិច្ចការណាដែលនាំឲ្យចម្រើននិងជៀសវាងពីកិច្ចការដែលនាំឲ្យវិនាស
0: ប្រជាជននៃប្រទេសកម្ពុជាយើងភាគច្រើនជាកសិករដែលប្រកបរបរចិញ្ចឹមជីវិតដោយបញ្ចេញកម្លាំងធ្វើស្រែចម្ការប៉ុន្តែទោះជាមានការនឿយហត់បន្តិចមែនក៏ដោយក៏ការនេះល្អសម្រាប់គេដែរម្យ៉ាងវិញទៀតប្រសិនបើកសិករទាំងនោះមិនធ្វើការទេសេដ្ឋកិច្ចប្រទេសជាតិនឹងត្រូវចុះខ្សោយដូច្នេះអ្នកដែលភ្ជួររាស់ដាំដុះដកស្ទូងច្រូតកាត់ត្រូវតែមានអំណួតលើខ្លួនឯងថាជាអ្នកធ្វើការងារដ៏សំខាន់ព្រោះពួកគេបានទ្រទ្រង់ប្រទេសជាតិដោយកម្លាំងរៀងរាល់ឆ្នាំប៉ុន្តែកសិករទាំងឡាយត្រូវតែធ្វើការជាមួយនឹងព្រះជាម្ចាស់ព្រោះទ្រង់បានប្រទានទឹកភ្លៀងពន្លឺថ្ងៃនិងរដូវកាលដល់ពួកគេដោយនៅក្នុងព្រះគម្ពីរសាស្តាជំពូក3ខ13បានសម្ដែងថាហើយការដែលគ្រប់មនុស្សបានស៊ីហើយផឹកព្រមទាំងរីករាយដោយផលល្អដែលកើតពីអស់ទាំងការនួយហត់របស់ខ្លួននោះហើយជាអំណោយទាននៃព្រះទេទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយក៏មានមនុស្សខ្លះជាពិសេសអ្នកដែលនៅវ័យក្មេងអាចស្វែងរកកិច្ចការផ្សេងផ្សេងបានក្រៅពីកសិករនេះដែរដូចជាគ្រូពេទ្យគ្រូបង្រៀនអ្នកជំនួញជាងឈើឬនៅតាមក្រុមហ៊ុននានាជាដើមនេះជាការជ្រើសរើសដ៏ល្អមួយព្រោះព្រះបានប្រទានសេរីភាពឲ្យយើងដើម្បីជ្រើសរើសនៅការងារណាដែលយើងចូលចិត្តហើយទ្រង់ប្រទានការប៉ិនប្រសប់នៃការងារនោះឲ្យយើងប៉ុន្តែ យើងត្រូវតែធ្វើកិច្ចការណាដែលជួយដល់មនុស្សប៉ុណ្ណោះមិនត្រូវធ្វើកិច្ចការណាដែលនាំឲ្យមនុស្សវិនាសឡើយដូចជាការលក់ស្រាឬលក់បារីដែលជាគ្រឿងបំផ្លាញជីវិតមនុស្សជាដើមចុះបើគ្រាន់តែបើកបញ្ចាំងវីដេអូឬហ្គេមតើយ៉ាងណាដែរសូមលោកអ្នកគិតមើលចុះកិច្ចការណាដែលបំផ្លាញមនុស្សសូមកុំធ្វើឡើយតាមការសិក្សាបានឲ្យដឹងថារឿងវីដេអូនិងហ្គេមមួយចំនួនអាចបំផ្លាញខួរក្បាលនិងសីលធម៌របស់មនុស្សបានព្រះបង្កើតយើងឡើងនៅលើលោកីយ៍នេះដើម្បីជួយដល់មនុស្សដែរទៀតជាពិសេសឲ្យគេបានស្គាល់ព្រះដូច្នោះលោកអ្នកមិនត្រូវចូលរួមក្នុងការងារណាដែលនាំឲ្យមនុស្សឃ្លាតឆ្ងាយពីព្រះហើយខិតទៅជិតសេចក្តីស្លាប់ឡើយរាប់បញ្ចូលទាំងអំពើពេស្យាចារការកំផិតនិងការពុករលួយផងហើយការទាំងនោះគេបានរកឃើញមានច្រើននៅក្នុងវីដេអូវាមិនត្រឹមតែបំផ្លាញលោកអ្នកប៉ុណ្ណោះទេថែមទាំងឲ្យប្រទេសជាតិរបស់លោកអ្នកអន់ថយទៀតផងហើយប្រសិនបើប្រទេសយើងធ្លាក់ចុះយើងក៏ត្រូវទទួលរងគ្រោះផងដែរចូលជ្រើសរើសការងារណាដែលអាចបំរើមនុស្សដូចជាគ្រូពេទ្យដែលអាចជួយដល់អ្នកដទៃដែលមានការឈឺចាប់ខាងរាងកាយដោយព្រះយេស៊ូវធ្លាប់បានធ្វើដែរហើយលោកអ្នកក៏មានឱកាសប្រាប់គេពីដំណឹងល្អអំពីអំណាចរបស់ព្រះដែលអាចប្រទានជីវិតថ្មីនៅពេលដែលព្រះអង្គយាងមកវិញដែរចំពោះគ្រូបង្រៀនវិញជាពិសេសគ្រូសាលាគ្រីស្ទៀនក៏ជាកិច្ចការល្អមួយដែរព្រោះការបង្រៀនកូនចៅយើងមិនគ្រាន់តែឲ្យចេះដឹងប៉ុណ្ណោះទេថែមទាំងឲ្យមានសីលធម៌ល្អជាគំរូដល់មនុស្សដទៃទៀតផងមានយុវជនគ្រីស្ទៀនម្នាក់បានមកកាន់ទីក្រុងដើម្បីធ្វើការជាកម្មករធ្វើថ្នល់គាត់ខំធ្វើការយ៉ាងខ្លាំងមិនដែលត្អូញត្អែឡើយជួនកាលគាត់បានជួយរំលែកកិច្ចការពីអ្នកដែលនឿយហត់ទៀតគាត់ជាមនុស្សដែលគួរឲ្យរាប់អានរីករាយនឹងយល់ការផងមេការបានសង្កេតមើលយុវជននោះយ៉ាងយកចិត្តទុកដាក់នៅការអត់ធ្មត់និងភាពម៉ត់ចត់របស់គាត់ទោះបីជាពេលខ្លះមានការរិះគន់ឬស្ដីបន្ទោសក៏ដោយរហូតមានចិត្តចង់ជួយឲ្យយុវជននោះមានការងារជាអ្នកបើកបររថយន្តពិតប្រាកដណាស់យុវជននោះបានទទួលការងារស្រួលដោយខំតស៊ូជាមួយការងារពិបាកព្រះគម្ពីរកូឡូសជំពូក3ខ23បានសម្ដែងថាហើយការអ្វីដែលត្រូវធ្វើក៏ដោយចូលធ្វើឲ្យអស់ពីចិត្តទុកដូចជាធ្វើថ្វាយដល់ព្រះអង្គចាស់មិនមែនដល់មនុស្សទេតានោះជាការងារដែលលោកអ្នកត្រូវតែធ្វើឬជួនកាលលោកអ្នកមានការរសារចិត្តនិងចវាយនាយលោកអ្នករួចក៏ធ្វើការដោយខ្ជះខ្ជាយទៅតើលោកអ្នកធ្វើដូច្នោះតើមានផលប្រយោជន៍អ្វីទេឬតើមានអ្នកដំឡើងបុណ្យស័ក្តិឲ្យលោកអ្នកឬទេពិតជាគ្មានឡើយហើយមានតែការអាក្រក់ជាងមុនទៅទៀតដោយព្រះទ្រង់ជ្រាបការនេះហើយទើបទ្រង់ជំរុញឲ្យយើងខំធ្វើការល្អថ្វាយទ្រង់ឲ្យអស់ពីចិត្តព្រះសូបានចំណាយពេលជាច្រើនឆ្នាំក្នុងជីវិតធ្វើជាជាងឈើជាមួយនឹងលោកយូសែបនៅក្នុងស្រុកណាសារ៉េតតើអ្នកគិតថាហេតុយ៉ាងម៉េចបានជាព្រះរាជបុត្រានៃព្រះដ៏ខ្ពស់បំផុតមកចំណាយពេលធ្វើជាជាងឈើដូច្នេះទ្រង់ធ្វើដូច្នោះដើម្បីបង្ហាញថាសូម្បីតែនៅក្នុងការងារធម្មតាក្នុងជីវិតរបស់យើងក៏យើងអាចបង្ហាញនៅព្រះពរនិងបុគ្គលិកលក្ខណៈរបស់ទ្រង់ដល់អ្នកដទៃដែលមិនទាន់ស្គាល់ព្រះនៅលើលោកីយ៍នេះដោយធ្វើការងារឲ្យអស់ពីចិត្តដែរតើលោកអ្នកគិតថានៅពេលនោះព្រះយេស៊ូវបានយកឈើអន់អន់មកធ្វើជាតុកទូកៅអីដើម្បីបានចំណេញប្រាក់ច្រើនឬយ៉ាងណាមិនមែនដូច្នោះទេ រង់តែងតែធ្វើនៅរបស់ល្អល្អដើម្បីបង្ហាញដល់មនុស្សអំពីព្រះដែលគួរទុកចិត្តបានហើយតែងតែធ្វើល្អរកទីបំផុតគ្មាននោះដូច្នេះលោកអ្នកគួរតែធ្វើការគ្រប់ជំពូករបស់លោកអ្នកឲ្យបានល្អស្មោះត្រង់សប្បុរសនិងសុភាពរាបសារឲ្យអស់ពីចិត្តចោះនោះអ្នកដតីដែលបានឃើញអត្តចរិតរបស់គ្រីស្ទៀនក្នុងជីវិតយើងនោះគេនឹងជឿនៅអ្វីៗដែលអ្នកបាននិយាយពីព្រះដែរបើសិនលោកអ្នកជាកសិករលោកអ្នកអាចបង្ហាញការសរសើរដំណាំត្រង់ដោយដាក់ដង្វាយ10ហូត1ដើម្បីបង្រៀនដល់អ្នកដទៃអំពីព្រះដ៏ពិតដែលអាចប្រទានព្រះពរដល់អ្នកដែលស្ដាប់បង្គាប់និងទុកចិត្តត្រង
1: ់3ចាប់អារម្មណ៍ដល់សេចក្តីសង្គ្រោះរបស់អ្នកធ្វើការជាមួយ
0: សូមនាំដំណឹងនៃសេចក្តីសង្គ្រោះទៅប្រាប់អ្នកជិតខាងរបស់លោកអ្នកនឹងចូលស្គាល់អ្នកដែលនៅធ្វើការជាមួយលោកអ្នកឲ្យច្បាស់ដើម្បីអាចជួយពួកគេឲ្យរកព្រះយេស៊ូវឃើញផងនាងរិតធ្វើការក្នុងរោងចក្រមួយនាងមានពេលតិចណាស់ដើម្បីនិយាយលេងជាមួយនឹងមិត្តភក្តិដទៃប៉ុន្តែនៅពេលសម្រាកបាយថ្ងៃត្រង់នាងតែងតែប្រស្រាយទាក់ទងជាមួយនារីផ្សេងផ្សេងទៀតថ្ងៃក្រោយមកនាងក៏ទៅលេងផ្ទះរបស់គេឬអញ្ជើញគេឲ្យមកលេងផ្ទះនាងនៅថ្ងៃឈប់សម្រាកពីការងារក្រោយមកនាងក៏ចាប់ផ្ដើមប្រាប់អំពីការដែលព្រះបានជួយនាងនិងមូលហេតុដែលនាងជឿព្រះយេស៊ូវដល់គេបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងមិនយូរប៉ុន្មានមិត្តនាង២នាក់ក៏បានក្លាយជាគ្រីស្ទានលោកអ្នកក៏អាចធ្វើដូច្នោះបានដែរបើលោកអ្នកអធិដ្ឋានទៅត្រង់និងសូមឲ្យត្រង់ជួយលោកអ្នកនោះជួនកាលលោកអ្នកអាចអញ្ជើញគេឲ្យទៅព្រះវិហារឬចូលរួមក្នុងពិធីបុណ្យផ្សេងផ្សេងដូចជាបុណ្យណូអែលជាដើមបើលោកអ្នកជាកសិករលោកអ្នកមួយចំនួនមានការងារមកមានញឹកណាស់តែក៏មានពេលទំនេរខ្លះដែរដូច្នេះសូមឆ្លៀតឱកាសដែលទំនេរនោះទៅសំណេះសំណាលលេងដើម្បីចែកចាយដល់អ្នកជិតខាងរបស់លោកអ្នកពីព្រះយេស៊ូវប្រយោជន៍ឲ្យគេបានទទួលសេចក្តីសុខសាន្តនិងជីវិតអកលនៅពេលព្រះយេស៊ូវយាងមកវិញផង
1: បាញ់ប្រាក់កាសខ្លះសម្រាប់ជួយដល់កិច្ចការរបស់ព្រះ
0: យើងជាគ្រីស្ទានដែលស្រឡាញ់ព្រះក៏បានឃើញថាយើងមានសេចក្តីស្រឡាញ់ដល់អ្នកដទៃដែរនៅពេលដែលយើងទៅថ្វាយបង្គំព្រះនៅព្រះវិហារយើងមានចិត្តពោពេញក្នុងការថ្វាយដង្វាយសទ្ធានិងដង្វាយ10ហូត1ដើម្បីឲ្យអ្នកដទៃអាចស្គាល់ព្រះយេស៊ូវហើយទទួលព្រះពរនិងសេចក្តីសង្គ្រោះពីទ្រង់ផងព្រោះដង្វាយនេះគឺជាដង្វាយសម្រាប់យកទៅឧបត្ថម្ភដល់ការផ្សាយដំណឹងពីព្រះយេស៊ូវហេតុនេះហើយនៅពេលណា

0: ត្រឹមត្រូវដូចជាព្រះគម្ពីរអេភេសូជំពូក4ខ28បានចែងថាអ្នកណាដែលធ្លាប់លួចត្រូវឈប់លួចទៅស៊ូឲ្យអ្នកនោះទ្រាំនឿយហត់ជាជាងទាំងធ្វើការល្អដោយដៃខ្លួនវិញដើម្បីឲ្យមានអ្វីចែកដល់អ្នកណាដែលត្រូវការផងយើងខំប្រឹងធ្វើការមិនមែនឲ្យបានខ្លាយទៅជាអ្នកមាននោះទេព្រោះយើងដឹងថាជីវិតយើងខ្លីណាស់ហើយទ្រព្យសម្បត្តិដែលយើងរកបាននោះមិនអាចជួយដល់យើងបានឡើយគឺយើងខំប្រឹងដើម្បីឲ្យបានគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់គ្រួសារយើងនិងបែងចែកខ្លះសម្រាប់ជួយដល់អ្នកដែលកំពុងខ្វះខាតឬត្រូវការជាចាំបាច់លោកអ្នកអាចជួយដល់អ្នកមានបញ្ហាដោយផ្ទាល់ខ្លួនលោកអ្នកហើយជួនកាលទៀតលោកអ្នកបានជួយដល់អ្នកដទៃដោយមិនដឹងខ្លួនគឺនៅពេលដែលលោកអ្នកដាក់ប្រាក់ដង្វាយប្រាក់នេះអាចយកទៅជួយដល់អ្នកដែលមានគ្រោះថ្នាក់ដោយទឹកជំនន់ឬដោយភ្លើងឆេះផ្ទះជាដើមឬក៏អាចយកទៅឧបត្ថម្ភដល់ការផ្សព្វផ្សាយដំណឹងទូទាំងពិភពលោកផងលោកប៉ូលដែលជាអ្នកផ្សព្វផ្សាយដំណឹងពីព្រះយេស៊ូវដ៏ខ្លាំងក្លាម្នាក់ដែលបានសរសេរគម្ពីរជាច្រើននៅក្នុងសញ្ញាថ្មីបានរស់នៅដោយខំប្រឹងប្រែងធ្វើការយ៉ាងខ្លាំងជាអ្នកដំឡើងតង់គាត់ដំឡើងតង់ពាក់កណ្ដាលថ្ងៃហើយផ្សព្វផ្សាយព្រះបន្ទូលពាក់កណ្ដាលថ្ងៃជាពិសេសនៅថ្ងៃបរិសុទ្ធគាត់ឈប់សម្រាកពីការងារពេញមួយថ្ងៃហើយថ្វាយបង្គំព្រះនិងអធិប្បាយព្រះបន្ទូលវិញគាត់បានរស់នៅដោយខ្លួនឧបត្ថម្ភខ្លួនគ្មានអ្នកណាឲ្យប្រាក់ខែគាត់ឡើយហើយនៅពេលដែលគាត់សន្សំលុយបានច្រើនគាត់ដើរផ្សព្វផ្សាយព្រះបន្ទូលរាល់ថ្ងៃរួចគាត់ស្នាក់នៅហើយធ្វើការជាមួយនឹងគេពីព្រោះមានរបររកស៊ីធ្វើជាងប្រសាដូចគ្នាគាត់ក៏អធិប្បាយនៅក្នុងសាលាប្រជុំរាល់តែថ្ងៃឈប់សម្រាកព្រមទាំងបញ្ចុះបញ្ចូលពួកសាសយូដានិងសាសក្រិកឲ្យជឿផង
1: 5ដំកើងព្រះឲ្យខ្ពស់ជាងមនុស្ស
0: មានបរិមម្នាក់ឈ្មោះគង់ដែលមានអាជីពជាអ្នកបើកបររថយន្តដឹកឈើនៅរោងចក្រអាឈើមួយគាត់បានរៀនអំពីការដែលព្រះបានបង្កើតលោកីនេះក្នុងរវាង6ថ្ងៃហើយទ្រង់សម្រាកនៅថ្ងៃទី7គាត់សម្រេចចិត្តថាគាត់ត្រូវតែស្ដាប់តាមព្រះដែលបានប្រទានកម្លាំងនិងជីវិតដល់គាត់តែគាត់ហាក់ដូចជាមានការស្ទាក់ស្ទើរក្នុងការសុំការអនុញ្ញាតពីថៅកែរោងចក្រដើម្បីឈប់សម្រាកនៅថ្ងៃសៅរ៍នៅពេលដែលមិត្តភក្តិរបស់គាត់ជាគ្រីស្ទានបាននាំគ្នាមកអធិដ្ឋានឲ្យគាត់គាត់ក៏មានសេចក្តីក្លាហានឡើងក៏ចូលទៅជម្រាបថៅកែថាគាត់មិនអាចធ្វើការនៅថ្ងៃសៅរ៍តទៅទៀតទេថៅកែមានការខឹងយ៉ាងខ្លាំងក៏សំឡុតទៅគាត់ថាកុំខ្ជិលពេកអ្នកឯងធ្វើការឲ្យខ្ញុំត្រូវធ្វើរាល់ថ្ងៃគង់ធ្លាក់ទឹកមុខជ្រុបគិតបន្តិចក៏ឆ្លើយតបទៅថៅកែវិញថាគាត់មិនអាចធ្វើការនៅថ្ងៃសៅរ៍ទេថៅកែស្រែកគំហកមកគង់វិញថាបើដូច្នេះឯងនឹងដេញឯងចេញភ្លាមគង់ក៏មានការព្រួយបារម្ភណាស់តែគាត់បានសម្រេចចិត្តថាគាត់ត្រូវតែឈប់ធ្វើការនៅទីនោះដើម្បីឈប់សម្រាកនៅថ្ងៃសៅរ៍ក្រោយពីត្រឡប់ពីធ្វើការនៅរោងចក្រអាឈើមកវិញគាត់បានទៅជួបគ្រូគង្វាលរបស់គាត់ដោយនិយាយថាតើឲ្យខ្ញុំដោះស្រាយយ៉ាងណាបើខ្ញុំមានកូន4នាក់ហើយគ្មានការងារធ្វើដូចនេះគ្រូគង្វាលក៏នាំគ្នាអធិដ្ឋានសូមឲ្យព្រះប្រទានពរដល់គាត់ដោយគាត់បានស្ដាប់បង្គាប់ព្រះជាងថៅកែរោងចក្រពីខែក្រោយមកគង់បានរកការងារថ្មីមួយទៀតជាជាងជួសជុលរថយន្តនៅយានដ្ឋានមួយការងារថ្មីនេះមានការពិបាកជាងមុនបន្តិចដោយត្រូវធ្វើដំណើរទៅឆ្ងាយហើយប្រាក់ខែក៏បានតិចផងប៉ុន្តែគង់នៅតែមានការសប្បាយដោយគាត់បានធ្វើតាមព្រះហឫទ័យរបស់ព្រះហើយព្រះទ្រង់

បានប្រទានពរឲ្យគាត់នៅការងារថ្មីមួយទៀតដែលគាត់អាចឈុំសម្រាកនៅថ្ងៃសៅរ៍បានគាត់ដឹងថាព្រះសោភារតីនឹងគាត់ណាស់ក្រោយមករោងចក្រអាឈើដែលគាត់ធ្វើពីមុននោះត្រូវបានបិទទ្វារកម្មករទាំងអស់ត្រូវអស់ការងារធ្វើតែគាត់នៅតែមានការងារធ្វើដដែលព្រះនឹងប្រទានពរដល់លោកអ្នកប្រសិនបើជាលោកអ្នកយកទ្រង់ជាធំបំផុតដូចនៅក្នុងគម្ពីរម៉ាថាយជំពូក6ខ33ដែលបានសម្ដែងថាចូលស្វែងរកនគរនិងសេចក្តីសុចរិតនៃព្រះជាមុនសិនទើបគ្រប់របស់ទាំងនោះនឹងបានប្រទានមកអ្នករាល់គ្នាថែមទៀតផងមានមនុស្សជាច្រើនដែលតែងតែភ័យខ្លាចចំពោះចៅហ្វាយនាយរបស់ខ្លួនដោយគិតថាបើគេធ្វើឲ្យចៅហ្វាយនាយរបស់គេអាក់អន់ចិត្តឬមិនធ្វើតាមបញ្ជាគាត់នោះគេនឹងត្រូវបាត់បង់ការងារពេលនោះគ្រួសារគេនឹងត្រូវខ្វះអាហារចិញ្ចឹមជីវិតដែររហូតដល់កូនចៅខ្លះខ្លាចនឹងគោរពចៅហ្វាយនាយជាងឪពុកម្ដាយទៅទៀតបានជាដូច្នោះព្រោះចៅហ្វាយនាយឲ្យប្រាក់ខែដែលអាចចិញ្ចឹមជីវិតបានរាល់ថ្ងៃតែព្រះបានបង្រៀនយើងថាទ្រង់អាចប្រទានដល់យើងបានច្រើនជាងចៅហ្វាយនាយនៅលើលោកីនេះទៅទៀតទើបទ្រង់ឲ្យយើងកោតខ្លាចដល់ទ្រង់ជាជាងមនុស្សកុំឲ្យខ្លាចចំពោះពួកអ្នកដែលសម្លាប់បានតែរូបកាយតែពុំអាចនឹងសម្លាប់ដល់ព្រលឹងបាននោះឡើយសູ້ឲ្យខ្លាចព្រះអង្គវិញជាជាងដែលទ្រង់អាចនឹងធ្វើឲ្យទាំងព្រលឹងនិងរូបកាយវិនាសទៅក្នុងនរកផងគឺមានតែទ្រង់ទេដែលអាចជួយយើងបានការប្រឈមមុខជាមួយអ្នកដែលមានឋានៈខ្ពស់ជាងយើងនោះមិនមែនជាការងាយស្រួលទេតែបើស្គាល់អំណាចនិងសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះច្បាស់លោកអ្នកអាចទុកចិត្តលើទ្រង់ហើយនឹងឃើញថាទ្រង់នឹងជួយដល់លោកអ្នកដូចទ្រង់បានជួយដល់ពូកងដូច្នោះដែរជួនកាលអ្នកគ្រីស្ទានធ្វើការដោយមានភាពតានតឹងព្រោះមានការបៀតបៀនពីអ្នកដែលធ្វើការជាមួយពេលខ្លះគេសើចចំអកឲ្យថាយើងជាអ្នកជឿព្រះបរទេសពេលខ្លះទៀតគេបង្ខំឲ្យយើងទទួលទានស្រាឬបរិយឬធ្វើអំពើមិនសុចរិតដូចជាលួចកេងបន្លំនិងកុហកជាដើមពេលនោះលោកអ្នកគួរតែខំអត់ធ្មត់ហើយនៅតែបន្ទាបខ្លួនដាក់គេជានិច្ចដែលសូមឲ្យព្រះប្រទានប្រាជ្ញាដល់លោកអ្នកដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហានោះផងមកដូច្នោះគេមិនគ្រាន់តែឈប់មើងងាយលោកអ្នកនឹងនាំលោកអ្នកឲ្យប្រព្រឹត្តខូចអាក្រក់ប៉ុណ្ណោះទេតែគេអាចនឹងទទួលព្រះយេស៊ូវដោយការបន្ទាបខ្លួននិងការអត់ធ្មត់របស់លោកអ្នកទៀតផងយើងឃើញថាមានសកម្មភាពខុសគ្នាជាច្រើនដែលយើងអាចធ្វើទៅរកអ្នកដទៃឲ្យគេស្គាល់ព្រះប៉ុន្តែបើយើងចង់ឲ្យគេចូលចិត្តយើងយើងត្រូវតែតម្រូវចិត្តគេដែរនេះគឺជាវិធីមួយដើម្បីធ្វើឲ្យមនុស្សចោះចូលនឹងគ្នាពុំនោះទេគេនឹងនៅតែមានគំនិតអាត្មានិយមហើយចង់ដើរផ្លូវខុសដដែលតែសូមប្រយ័ត្នបើលោកអ្នកតម្រូវចិត្តអ្នកដទៃដោយធ្វើការអាក្រក់នោះលោកអ្នកបានធ្វើឲ្យព្រះមានការឈឺចាប់ហើយព្រោះទ្រង់គង់ជាមួយលោកអ្នកគ្រប់ទិសទីគឺនៅក្នុងការិយាល័យរបស់លោកអ្នកនៅផ្សារឬនៅតាមវាលស្រែចំការជាមួយលោកអ្នកទ្រង់ឃើញយើងនៅពេលដែលយើងមិនស្ដាប់បង្គាប់ទ្រង់ទ្រង់ជ្រាបនៅពេលដែលយើងមិនបានចែកចាយដំណឹងពីទ្រង់ដល់អ្នកដទៃទ្រង់គឺជាចៅហ្វាយនាយដ៏ធំបំផុតរបស់យើងដែលទ្រង់ផ្ទាល់ជាអ្នកជំនុំជម្រះដល់យើងនៅគ្រាចុងក្រោយបង្អស់ដូច្នេះយើងមិនគ្រាន់តែយកទ្រង់ជាធំបំផុតក្នុងជីវិតយើងប៉ុណ្ណោះទេតែត្រូវយកចិត្តទុកដាក់
អំពីជោគវាសនារបស់មិត្តភក្តិយើងដោយប្រាប់គេឲ្យស្គាល់ពីព្រះនិងឈរលើសេចក្តីពិតជានិច្ចដើម្បីឲ្យគេបានស្គាល់ផ្លូវនៃសេចក្តីសង្គ្រោះផងព្រោះបើយើងមិនបានបង្ហាញពីសេចក្តីពិតដល់គេទេនោះគេនឹងត្រូវបាត់បង់សេចក្តីសង្គ្រោះដោយសារយើងតើលោកអ្នកចង់ទុកឲ្យមិត្តភក្តិរបស់លោកអ្នកប្រឈមនឹងការជំនុំជម្រះនឹងសួរដល់លោកអ្នកថាហើយអ្វីបានជាឯងមិនប្រាប់ដល់ខ្ញុំពីព្រះហើយហេតុដូចម្តេចបានជាឯងមិនបានណែនាំខ្ញុំនៅពេលដែលខ្ញុំបបួលឯងទៅធ្វើអាក្រក់បើអ្នកបានប្រាប់ខ្ញុំនោះខ្ញុំទទួលត្រង់បាត់ទៅហើយព្រះយេស៊ូវបានមានបន្ទូលដូចគ្នា3ដងក្នុងគម្ពីរយូហានជំពូក21ខ16ដល់17ថាបើអ្នកស្រឡាញ់ខ្ញុំចូលឲ្យចំណីហ្វូងចៀមខ្ញុំស៊ីផងរីឯចំណីនោះគឺជាចំណីអាហារខាងរាងកាយដូចជាបាយសម្លផ្លែឈើនំចំណីគ្រប់បែបយ៉ាងនិងលួចកាក់ជាដើមនិងចំណីអាហារខាងគំនិតដូចជាការណែនាំឲ្យធ្វើល្អការជួយកំសាន្តចិត្តជួយផ្សះផ្សាគេជាពិសេសប្រាប់គេអំពីព្រះបន្ទូលព្រះនិងដើម្បីឲ្យគេស្គាល់ពីព្រះយេស៊ូវដែលជាចំណីអាហារដ៏ធំបំផុតដើម្បីជួយឲ្យមនុស្សមានជីវិតរស់នៅរហូតហេតុនេះសូមលោកអ្នកធ្វើនៅគ្រប់ទាំងអស់ដើម្បីបម្រើព្រះអង្គចុះនោះព្រះនឹងសពព្រះហឫទ័យចំពោះលោកអ្នកលោកអ្នកនឹងមានមិត្តភក្តិច្រើនហើយមិត្តភក្តិទាំងនោះនឹងបានរស់នៅជាមួយលោកអ្នករហូតអស់កលជានិច្ចពិតមែនតែយើងត្រូវតែធ្វើអ្វីៗដើម្បីបម្រើព្រះមែនតែដើម្បីឲ្យអ្នកដទៃស្គាល់និងជឿដល់ព្រះយេស៊ូវនោះយើងត្រូវតែថែរក្សាអាកប្បកិរិយាឲ្យបានថ្លៃថ្នូរជាពិសេសចេះគោរពនៅវប្បធម៌និងប្រពៃណីសង្គមដែលមិនប្រឆាំងនឹងព្រះគម្ពីរគឺត្រូវមានអត្តចរិតថ្លៃថ្នូរនិងចេះគោរពដល់មនុស្សដទៃមិនថាចាស់ឬក្មេងមានឬក្រឡើយបើលោកអ្នកធ្វើឲ្យគប់ចិត្តអ្នកដទៃដែលយកព្រះគម្ពីរជាគោលការណ៍នោះលោកអ្នកបានបង្ហាញឋានសួគ៌ដល់មនុស្សហើយទួយទៅវិញបើលោកអ្នកធ្វើឲ្យអ្នកដទៃមិនសប្បាយចិត្តវិញនោះគឺលោកអ្នកបានធ្វើរបងបាំងមិនឲ្យអ្នកដទៃស្គាល់ព្រះយេស៊ូវហើយសូមជួយបើកទ្វារជាជាងធ្វើរបងរាំងសូមអរគុណសម្រាប់ការចូលរួមសិក្សាជាមួយនឹងខ្ញុំបាទសូមព្រះប្រទានពរនិងសូមអរគុណ

0: លោកគ្រូស្ដាប់ខ្ញុំសិនរឿងនឹងវាបែបនេះ
1: អ្នកដែលសមនឹងទទួលបានចំណាយច្រើនជាងគេមិនប៉ុតទេលោកគ្រូលំអៀងណាស
2: ់បន្ទាប់ពីពួកគេបានទទួលលុយពីការដេញថ្លៃរួចហើយបរិះទាំង3អ្នកនោះសប្បាយចិត្តជាខ្លាំងចំពោះជ័យជំនះដែលពួកគេទទួលបានជាមួយគ្នារំពេចនោះឧត្តមបាននិយាយថា
0: តើពួកយើងគួរចែកយ៉ាងម៉េចចំពោះលុយនេះ
3: យល់ល្អពួកយើងគួរតែចែកស្មើស្មើគ្នាទៅ
4: តែធ្វើអញ្ចឹងមិនត្រូវខ្ញុំបានចាយពេលជាងកន្លះខែក្នុងការឆ្នៃពេជ្រនេះទាំងថ្ងៃទាំងយប់មិនហ៊ានសម្រាកឡើយបើគ្មានខ្ញុំទេពួកឯងក៏មិនបានលុយនេះមកដែរអញ្ចឹងខ្ញុំគួរតែបានច្រើនជាងគេ
0: ហាបើឯងនិយាយអញ្ចឹងយើងនេះទៅវិញទេដែលជាអ្នកត្រូវបានចំណាយច្រើនជាងគេនោះឯងសាកគិតមើលមើលបើយើងមិនទៅចូលក្នុងព្រៃដាំបីរោគនឹងមាសនឹងពេជ្រទេស្មានតែឯងមានមាសនឹងពេជ្រមកអង្គុយឆ្នៃអញ្ចឹងដែរអី
3: មិនត្រូវទេយើងនេះទេដែលគួរទទួលបានលុយច្រើនជាងគេនោះបើគ្មានយើងពួកឯងដឹងតែស្បៃហើយយើងបានប្រើប្រាស់នៅថ្វីមាត់របស់យើងទៅក្នុងការដាក់ដេញថ្លៃដែលធ្វើឲ្យគេចាប់អារម្មណ៍ហើយថែមទាំងហ៊ានឲ្យនៅតម្លៃមួយដែលយើងនឹកស្មានមិនដល់ទៀតផង
2: ពួកគេបានប្រកែកគ្នាយ៉ាងយូរក៏នៅតែមិនបានប្រយោជន៍អ្វីឡើយដោយមិនអស់ចិត្តពួកគេទាំង3នាក់ក៏ទៅសុំជំនួយពីលោកឌីសានដែលជាប្រធានភូមិឲ្យជួយដោះស្រាយតែជាអកុសលលោកឌីសានក៏មិនអាចជួយពួកគេបានឡើយលោកឌីសានក៏បានប្រាប់ឲ្យពួកគេទៅជួបជាមួយនឹងលោកគ្រូឡុងមេងឌីដែលជាគ្រូរបស់ពួកគេដើម្បីឲ្យគាត់ជួយដោះស្រាយនៅរឿងមួយនេះជូនពួកគេនៅតាមផ្លូវសង្គ្រាមដណ្ដើមចំណាយគ្នានេះក៏នៅតែបន្តឥ
0: ឡូវគិតចេះចោះយើងយក 50% ហើយ 50 ទៀតឯងពីរនាក់នឹងចែកគ្នាទៅ
4: ណាលែងចឹងទេយើងទេដៃជាមេទទួលបានប្រាក់ច្រើនជាងគេ
3: បើគ្មានយើងទេពួកឯងក៏គ្មានថ្ងៃបានឃើញលុយលេខច្រើនខ្ទង់ដែរវាត្រូវណាស់ដែលយើងជាអ្នកទទួលបានចំណាយច្រើនជាងគេនោះ
1: ពួកឯងនេះពេលសប្បាយនឹងមិនឃើញយើងសោះហើយដល់តែពេលមានទុកទើបបាននឹករលឹកតាចាស់ម្នាក់នេះមែន
3: អាយ៉ាបែកលោកគ្រូតែមួយរយៈសោះលោកគ្រូក៏ពូកែយ៉ាងនេះសិស្សមិនតន់តនឹងបានជំរាបអីផងលោកគ្រូក៏ដឹងមុនស្រាច់ទៅបាត់ហើយនឹងលោកគ្រូពិតជាមានភ្នែកមុតមែន
1: ថុយមិនមុតបើពេលកំពុងដែលពួកឯងដើរមកនឹងប្រធានភូមិឯងបាននិយាយរឿងប្រាប់យើងអស់ហើយមើលើនិយាយប្រាប់យើងម្ដងទៀតឲ្យអស់សេចក្ដីមើ
0: លោកគ្រូស្ដាប់ខ្ញុំសិនរឿងនឹងវាបែបនេះ
1: អូអញ្ចឹងសោះ
3: លោកគ្រូឆាប់ប្រាប់ពួកខ្ញុំមកថាតើអ្នកណាជាអ្នកទទួលបានចំណាយច្រើនជាងគេ
1: អ្នកដែលសមនឹងទទួលបានចំណាយច្រើនជាងគេគឺជាសម្បត្តិ
0: លោកគ្រូហេតុអ្វីបានមិនមែនជាខ្ញុំទៅវិញខ្ញុំបានឆ្លងកាត់ឧបសគ្គច្រើនណាស់ទម្រាំបានមាសនិងពេជ្រមក
3: មិនប៉ុតទេលោកគ្រូលំអៀងណាស់ខ្ញុំនេះទៅវិញទេទើបស័ក្តិសមជាអ្នកទទួលបានចំណាយច្រើនជាងគេនោះ
1: ពួកឯងបានហាត់រៀនជាមួយគ្នាហើយក៏ជឿមិត្តស្លាប់រស់ជាមួយគ្នាដែរតើពួកឯងភ្លេចពាក្យបណ្ដាំរបស់យើងហើយមែនទេ
3: ពួកយើងមិនភ្លេចទេ
1: មកពួកឯងមិនភ្លេចទេហើយទៅវិញបានជាមានរឿងនេះកើតឡើងសម្បត្តិជាអ្នកដែលទទួលបានចំណាយច្រើនជាងគេនោះវាត្រឹមត្រូវហើយគឺដោយសារតែគេបានខិតខំប្រឹងប្រែងចំណាយពេលវេលាលះបង់ទាំងកម្លាំងកាយនិងចិត្តជាច្រើនទៅក្នុងការធ្វើជាជានោះហើយមុនដែលបានឆ្នៃចាញ់មុខនោះក៏បានបញ្ជាក់ពីចិត្តស្រឡាញ់របស់គេដែរម្លោះហើយមនោសញ្ចេតនារបស់សម្បត្តិនិងជាជានោះក៏ជ្រាលជ្រៅដូចគ្នាចំណែកឯងទាំងពីរអ្នកនេះវិញដោយម្នាក់គ្រាន់តែបានផ្ដល់នូវវត្ថុធាតុដើមដែលមិនទាន់ឆ្នៃហើយម្នាក់ទៀតគ្រាន់តែប្រើថ្្វីមាត់ក្នុងការបង្កើតនូវរសជាតិចំណាប់អារម្មណ៍ទៅឲ្យរបស់ដែលគេបានឆ្នៃរួចហើយដូច្នេះពួកឯងក៏មានចំណែកនៅក្នុងនឹងដែរពួកឯងទាំងពីរនាក់នឹងទទួលបានចំណែកស្មើស្មើគ្នា សូមពួកឯងគិតឲ្យបានវែងឆ្ងាយបន្តិចទៅនោះនឹងយល់ហើយ
3: ពួកយើងយល់ហើយគ្រូ
1: បើពួកឯងយល់គឺល្អហើយ
2: ពេលនោះពួកគេទាំង3នាក់ក៏សប្បាយចិត្តចំពោះចំណាយរបស់ពួកគេរៀងរៀងខ្លួនរឿងនេះបានបង្រៀនយើងថាត្រូវឲ្យមានសេចក្តីពេញចិត្តជាមួយនឹងអ្វីដែលយើងសមនឹងទទួលបានការលោភចង់បានលៀបសំណាងខុសរបៀបនោះនាំមកនូវការបែកបាក់សាមគ្គីភាពនៅក្នុងព្រះគម្ពីរព្រះយេស៊ូវក៏បានបង្រៀនយើងផងដែរថាមើលអញមកជាឆាប់ទាំងនាំយករង្វាន់មកជាមួយដើម្បីនឹងចែកឲ្យគ្រប់គ្នាតាមការដែលខ្លួនបានធ្វើ

0: មានរឿងនិទានមួយនៅប្រទេសកម្ពុជាបាននិយាយអំពីបុរស២នាក់ដែលបានសន្យានឹងគ្នាថានឹងរាប់អានគ្នាជាមិត្តសម្លាញ់អស់មួយជីវិតហើយពួកគេទាំង២នាក់បានស្បថសច្ចានឹងគ្នាថានឹងមិនក្បត់គ្នាឡើយបុរសទាំង២នាក់នេះចង់ខ្លាយទៅជាអ្នកមានឆាប់ឆាប់ថ្ងៃមួយពួកគេបានឮសំឡេងបន់ខ្មោចគប់ជួនថ្ងៃនោះដែរបានប្រទះឃើញស្ត្រីដែលប្តីទើបតែនឹងស្លាប់ក្នុងចំណោមបុរសទាំង២នាក់នេះមានម្នាក់លបលួចទៅខាងក្រោយមឈូសហើយធ្វើពុតជាសាកសពនោះដែរគេបានទៅប្រាប់ស្ត្រីជាប្រពន្ធនោះថាប្រលឹងខ្ញុំឃ្លានហើយរងាណាស់សូមយកខោអាវនិងមាសប្រាក់ខ្លះមកឲ្យខ្ញុំផងរួចសូមដាក់របស់ទាំងនោះនៅលើរទេះហើយយកទៅទុកនៅក្នុងព្រៃដែលជ្រៅស្ត្រីមេម៉ាយភ័យខ្លាំងពេកក៏ប្រញាប់ប្រញាល់ធ្វើតាមមនុស្សអាក្រក់ទាំងពីរអ្នកនោះបានលួចយកមាសប្រាក់និងខោអាវទាំងអស់មិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះពួកគេក៏បានសើចក្អាកក្អាយនិងអបអរសាទរចំពោះគ្នាទៅវិញទៅមកថែមទៀតផងនៅថ្ងៃដ៏ដែរនោះដែរពួកគេធ្វើដំណើរមិនបានឆ្ងាយប៉ុន្មានពីផ្លូវផងគំនិតលោភលន់ក៏បានចាប់ដើមកើតឡើងនៅក្នុងចិត្តរបស់ពួកគេមួយរំពេចពេលកំពុងញញឹមដាក់គ្នាភ្លាមៗនោះម្នាក់ៗមានផែនការដើម្បីក្បត់គ្នារួចទៅហើយគ្រានោះដែរបុរសទាំងពីរនាក់ក៏ឃ្លានអាហារបន្ទាប់មកក៏បានសម្រេចចិត្តថាម្នាក់គួរតែទៅទិញអាហារហើយម្នាក់ទៀតនៅរងចាំមើលមាសប្រាក់អ្នកដែលនៅរងចាំអេរ៉ូទេសបានរៀបចំអន្ទាក់នៅតាមផ្លូវដើម្បីសម្លាប់មិត្តរបស់ខ្លួនអ្នកដែលទៅទិញអាហារបានញ៉ាំអាហារទាល់តែឆ្អែតរួចហើយដាក់ថ្នាំពុលពេញអាហារដែលនៅសល់រួចក៏យកអាហារដែលលីថ្នាំពុលនោះទៅឲ្យមិត្តរបស់ខ្លួនពេលនោះស្រាប់តែដើរទៅជន់អន្ទាក់ហើយក៏ស្លាប់ទៅមិត្តម្នាក់ទៀតឃើញដូចនោះក៏សើចក្នុងចិត្តថាខ្លួនឯងឆ្លាតក្រោយមកបុរសនោះបានទៅយកមោវហាមកបរិភោគមិនយូរប៉ុន្មានគេក៏ស្លាប់ដែរការលោភលន់នាំមកនូវការឈឺចាប់នៅក្នុងផ្លូវកាយឬផ្លូវចិត្តរឿងនិទានចាស់នេះបានក្រើនរំលឹកយើងថាភាពលោភលន់តែងតែនាំមកនូវការឈឺចាប់ទាំងផ្លូវកាយនិងផ្លូវចិត្តដោយនៅក្នុងព្រះគម្ពីរបានចែងថា
1: ចំណែកអស់អ្នកដែលលោភចង់បានកម្រៃក៏យ៉ាងនោះដែរសេចក្តីនោះនឹងដកយកជីវិតចេញពីអស់អ្នកដែលបណ្ដោយតាមផងឯពួកនោះគេរងចាំតែនឹងកំចាយឈាមរបស់ខ្លួនគេហើយក៏អាបលោភដោយសម្ងាត់ដើម្បីតែនឹងបំផ្លាញជីវិតខ្លួនគេវិញ
0: តើយើងមិនដែលធ្លាប់បានឃើញទេថាការលោភលន់នោះវាបំផ្លាញមនុស្សបែបណាវាកើតឡើងនៅជុំវិញខ្លួនយើងមនុស្សម្នាក់មិនស្គប់នឹងប្រពន្ធរបស់ខ្លួនទេគេទៅរកស្រីនៅខាងក្រៅផ្សេងទៀតតើគេរកឃើញអ្វីការសប្បាយមួយរយៈនេះហើយក៏វេទនាដោយសារជំងឺនៅកន្លែងខ្លះទៀតសិស្សក្មេងៗធន់ធ្ងន់នឹងភាពក្រីក្ររបស់ខ្លួនគេក៏ចាប់ដើមលួចបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងរួចហើយក៏ចាប់ដើមលេងល្បែងស៊ីសងផងដែរមានបានតែមួយផ្លេតរួចក៏ត្រូវគេចាប់ដាក់គុកហើយអនាគតក៏ត្រូវបាត់បង់តែមួយពព្រិចផ្លេតប៉ុណ្ណោះយើងឃើញសុភមង្គលរបស់យើងត្រូវបានបាត់បង់នៅពេលយើងមានការលោភលន់ឬអំពើទុច្ចរិតវាជាការពិតណាស់ដែលថាភាពលោភលន់និងការប្រាថ្នាចង់បានមិនត្រឹមត្រូវនាំឲ្យទៅរកក្តីទុក្ខវេទនា
2: ការលោភលន់មិនដែលនាំផលល្អមកយើងទេគឺនាំតែទុក្ខសោកតែប៉ុណ្ណោះការដឹងពីការពិតនេះគឺជាការល្អតែបើយើងមិនប្រុងប្រយ័ត្នយើងអាចធ្លាក់ចូលទៅក្នុងការភ័ន្តច្រឡំពីរប្រភេទ ដែលអាចនាំគ្រោះថ្នាក់ដល់យើងការភ័ន្តច្រឡំទី1គឺជាការគិតថាខ្ញុំគ្មានសង្ឃឹមទៀតទេខ្ញុំមិនធ្វើខុសឥឡូវខ្ញុំសុំតែទទួលការឈឺចាប់បែបនឹងរហូតគំនិតនេះធ្វើឲ្យយើងខូចចិត្តហើយខឹងខ្លួនឯងជាខ្លាំង
3: ខ្ញុំតែងតែគិតដូចអញ្ចឹងឯង
2: អញ្ចឹងហើយបានជាគាត់តែងតែក្រឹមក្រំបែបនេះគាត់ឈប់គិតខុសបែបនេះទៀតទៅ
3: បាទចុះការភ័ន្តច្រឡំទី2ជាអ្វីវិញ
2: ការភ័ន្តច្រឡំទី2គឺជាការដែលមនុស្សមួយចំនួនមិនព្រមជួយដល់អ្នកមានទុក្ខព្រោះពួកគេយល់ខុសថាអ្នកមានទុក្ខទាំងនោះប្រហែលជាបានធ្វើអាក្រក់ហើយបានជាធ្លាក់ខ្លួនបែបហ្នឹងខ្ញុំមិនជួយទេទុកឲ្យគេរៀនពីកំហុសរបស់ខ្លួនឯងទៅដូច្នេះតែគាត់គិតថាគំនិតទាំងពីរនេះជួយអ្វីបានខ្លះដែរឬទេតើការគិតបែបនេះធ្វើឲ្យកាន់តែមានការឈឺចាប់ថែមទៀតឬយ៉ាងណា
0: ខ្ញុំគិតថាការគិតបែបនេះមានតែបន្ថែមការឈឺចាប់ថែមទៀតតែប៉ុណ្ណោះតើយើងត្រូវធ្វើអ្វីដើម្បីឲ្យបានធូរស្បើយពីការឈឺចាប់នេះ
2: បើយើងមិនមែនជាអ្នកឈឺចាប់យើងគួរតែផ្ដល់ក្តីមេត្តាករុណាដល់អ្នកដែលកំពុងតែឈឺចាប់ដោយជួយពួកគេទៅតាមលទ្ធភាពដែលយើងអាចធ្វើទៅបានបើយើងជាអ្នកដែលកំពុងតែជួបការឈឺចាប់វិញយើងត្រូវរកប្រភពឬមូលហេតុដែលនាំឲ្យមានការឈឺចាប់រួចរកវិធីដោះស្រាយទៅលើប្រភពឈឺចាប់នេះការបកស្រាយក្នុងបទបង្ហាញនេះក៏ប្រាប់យើងអំពីប្រភពមួយចំនួនដែលតែងតែធ្វើឲ្យយើងមានការឈឺចាប់និងវិធីដោះស្រាយលើប្រភពឈឺចាប់ទាំងនោះដែរឥឡូវយើងមកបន្តិចទៀតសិនដើម្បីឲ្យយើងដឹងច្បាស់ទាំងអស់គ្នា
0: ការសម្រេចចិត្តជ្រើសរើសខុសដោយខ្លួនឯងប្រភពនៃការឈឺចាប់ទី1គឺការចេញពីការសម្រេចចិត្តជ្រើសរើសខុសដោយខ្លួនឯងកូនឆ្មាវាគួរឲ្យស្រឡាញ់ណាស់ហើយក៏គួរឲ្យចង់ថ្នាក់ថ្នមផងដែរសូម្បីតែកូនខ្លាយើងក៏សប្បាយនឹងបីបងប្រឡែងលេងហើយនឹងការឲ្យវាបើចំណីពីដបដែរមានមនុស្សភាកច្រើនរំភើបចិត្តណាស់នៅពេលមានឱកាសទៅថតរូបនៅឯសួនសត្វជាមួយនឹងសត្វកូនខ្លាតូចៗតើពួកគេហ៊ានបីកូនខ្លាដដែលនឹងទេក្នុងរយៈពេល1ឆ្នាំឬ2ឆ្នាំខាងមុខទៀតនោះដោយពាក្យស្លោកខ្មែរមួយឃ្លាបាននិយាយថាក្រពើរមើលគុណតើនេះមានន័យថាយ៉ាងម៉េចបំណងប្រាថ្នាខុសនិងគំនិតលោភលន់របស់យើងអាចមើលទៅហាក់បីដូចជាគ្មានទោសពៃហើយលែងសើចច្រើនតែបំណងប្រាថ្នារបស់យើងកើតចេញពីសកម្មភាពដែលអាចធ្វើឲ្យមានការឈឺចាប់ដូចជាសត្វខ្លានិងក្រពើពេលវាធំឡើងអញ្ចឹងដែរយើងអាចភ្លេចពីផលអាក្រក់របស់យើងប៉ុន្តែការឈឺចាប់វាចាំឈ្មោះនឹងត្រៀមខ្លួនជាស្រេចដើម្បីបំផ្លាញយើងវានឹងជួយយើងយ៉ាងច្រើនបើសិនជាយើងចងចាំថាភាពលោភលន់និងការប្រាថ្នាចង់បានមិនត្រឹមត្រូវនាំឲ្យទៅរកក្តីទុក្ខវេទនា
3: តើយើងត្រូវធ្វើយ៉ាងម៉េចដើម្បីកុំឲ្យសម្រេចចិត្តខុស
2: យើងត្រូវតែពិចារណាលើជីវិតរបស់យើងដើម្បីរកឲ្យឃើញថាតើជម្រើសមួយណាទៅដែលធ្លាប់ធ្វើឲ្យយើងជួបនឹងការលំបាកពេលដឹងហើយនោះយើងនឹងអាចបដិញ្ញាចិត្តមិនជ្រើសយកជម្រើសអាក្រក់នោះទៀតទេក្នុងបទបង្ហាញនេះក៏ប្រាប់ពីវិធីដោះស្រាយបែបនេះដែរ
0: ជាតិជាមនុស្សយើងមានសមត្ថភាពយល់ដឹងពីអ្វីដែលខុសហើយតាំងចិត្តថាមិនធ្វើការសម្រេចចិត្តខុសទៀតឡើយនេះគឺជាសមត្ថភាពដែលមិនគួរឲ្យជឿតែទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយនៅពេលដែលយើងមានអារម្មណ៍មិនសប្បាយចិត្តឬអាក់អន់ចិត្តជាធម្មតាយើងចង់បញ្ឈប់ការឈឺចាប់យើងអាចទៅទិញអីវ៉ាន់មើលវីដេអូញ៉ាំអាហារឬស្រាឬក៏និយាយជាមួយមិត្តភ័ក្តិគ្រាន់តែជួយបំភ្លេចការឈឺចាប់នោះតែជារឿយៗធ្វើបែបនេះជួយបានតែមួយរយៈពេលប៉ុណ្ណោះហើយការឈឺចាប់នោះក៏ត្រឡប់មកវិញព្រោះយើងមិនបានដោះស្រាយពីមូលហេតុរបស់វាការឈឺចាប់តាមពិតទៅអាចល្អសម្រាប់យើងអ្នកកើតខ្លងក្រិចកជើងតែមិនដឹងថាវាក្រិចធ្លោះហើយគាត់ចេះតែដើរតតែខ្ទេចជើងការឈឺចាប់វាប្រមានយើងថា យើងបានធ្វើអ្វីខុសហើយយើងត្រូវរៀនពីការឈឺចាប់ហើយងាកចេញពីអ្វីដែលនាំទុក្ខដល់យើងចូលគូសរង្វង់ដើម្បីជួយឲ្យយល់ពីការឈឺចាប់និងពីរបៀបដោះស្រាយវារង្វង់ទី1គឺការជ្រើសរើសធ្វើខុសដោយខ្លួនឯងតើអ្នកអាចធ្វើអ្វីបានខ្លះអំពីប្រភពនៃការឈឺចាប់នេះអ្នកអាចឈានមួយជំហានទៅមុខដោយបង្កើតជំរើសដ៏ប្រសើរ
4: ចឹងមានន័យថាដល់ពេលយើងជ្រើសខុសយើងអាចមានសមត្ថភាពបង្កើតការជ្រើសរើសថ្មីមួយទៀតដែលល្អជាងមុនសម្រាប់យើងបាន
2: ត្រូវហើយនេះគឺជាវិធីដោះស្រាយដ៏ល្អដល់ពេលដែលយើងជួបការលំបាកដោយសារជំរើសខុសរបស់យើងឥឡូវចូលយើងមើលទៅប្រភពនៃការឈឺចាប់ទី2គឺជាជំរើសខុសរបស់សង្គមវិញម្ដង
0: ពីជំរើសខុសរបស់សង្គមការឈឺចាប់ទី2គឺកើតចេញពីការជ្រើសរើសខុសរបស់សង្គមការលោភលន់និងការប្រាថ្នាចង់បានខុសរបស់មនុស្សច្រើនតែធ្វើឲ្យអ្នកដទៃមានការឈឺចាប់ភារវៈជនអាចបំផ្លាញមនុស្សមួយហ្វូងបានអ្នកដឹកនាំខាងនយោបាយស្វែងរកទ្រព្យសម្បត្តិនិងអំណាចអាចបង្កឲ្យមានសង្គ្រាមដែលធ្វើឲ្យស្ត្រីនិងកូនក្មេងដែលមិនដឹងអីរាប់ពាន់នាក់ធ្លាក់ខ្លួនពិការនិងស្លាប់មែនហើយវាជាការពិតណាស់ភាពលោភលន់និងការប្រាថ្នាចង់បានមិនត្រឹមត្រូវនាំឲ្យទៅរកក្តីទុក្ខវេទនាមានឧទាហរណ៍មួយដែលគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍និយាយពីផលប៉ះពាល់មកពីជំរើសរបស់មនុស្សគឺកូនភ្លោះជនជាតិថៃដ៏ល្បីឈ្មោះគឺឈ្មោះឆាងនិងអេងប៉ុន្មានឆ្នាំមុននោះកូនភ្លោះទាំងពីរបានកើតមកមានខ្លួនជាប់គ្នាហើយអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រមិនទាន់មានបច្ចេកទេសគ្រប់គ្រាន់នឹងវះកាត់ពួកគេឲ្យដាច់ចេញពីគ្នាបានទេពួកគេត្រូវទៅទីណាឬធ្វើអ្វីជាមួយគ្នាគ្រប់យ៉ាងជីវិតមិនស្រួលសោះតែអ្វីដែលយ៉ាប់ជាងនោះទៅទៀតនោះគឺថាឆាងគឺជាមនុស្សញៀនស្រារីឯអេងជាមនុស្សដែលមិនចូលចិត្តញ៉ាំស្រានេះដោយសារតែមួយបែរជាទទួលការឈឺចាប់ពីព្រោះតែជំរើសមិនល្អរបស់ឆាងមនុស្សភាគច្រើនមិនជាប់ខ្លួនប្រាណជាមួយនឹងនរណាម្នាក់ទេតែយើងទាំងអស់គ្នាទទួលឥទ្ធិពលពីអ្នកដែលនៅចិត្តយើងឪពុកញ៉ាំស្រាហើយលេងល្បែងស៊ីសងគ្រួសាររបស់គាត់មានរបបអាហារតិចតួចហើយកូនក៏មិនបានរៀនសូត្រផងដែរដូច្នេះកូនកូនឈឺចាប់ដោយសារតែការសម្រេចចិត្តរបស់ឪពុកសង្គមខ្លះឲ្យសេរីភាពពេកទៅលើរូបអាភិសនិងវីដេអូដែលមិនល្អនិងរួមទាំងគ្រឿងញៀនផងដែរការសម្រេចចិត្តមិនត្រឹមត្រូវរបស់សង្គមធ្វើឲ្យមានឥទ្ធិពលមិនល្អនាំឲ្យក្មេងៗលែងមានសីលធម៌ក្នុងខ្លួនមានរឿងមួយដែលនិយាយអំពីវិធីដោះស្រាយនៅការឈឺចាប់ដែលកើតចេញពីការជ្រើសរើសខុសរបស់សង្គមនេះលោកវិចិត្រព្យាយាមបង្កើតក្រុមហ៊ុនទឹកខ្មៅថ្មីមួយចាប់ដើមដោយដើមទុនតិចតួចហើយបានធ្វើការរួមគ្នាជាមួយមិត្តភ័ក្តិរបស់គាត់5នាក់គាត់បានស្គាល់មិត្តម្នាក់ក្នុងចំណោមមិត្ត5នាក់គឺលោកសំគាត់បានស្គាល់15ឆ្នាំមកហើយពួកគាត់ដាក់ឈ្មោះផលិតផលថ្មីរបស់ពួកគាត់ឈ្មោះថាទឹកខ្មៅអេណុនក្រោយពីការងារដ៏លំបាកចំនួន4ខែក្រោយមកការលក់កាន់តែរីចម្រើនឡើងរីចម្រើនឡើងយ៉ាងណាមិញ10ខែក្រោយមកលោកសំជាអ្នកពូកែខាងលក់ដូរជាងគេតែព្រោះតែការលោភលន់ក៏បានបំបែកខ្លួនទៅធ្វើក្រុមហ៊ុនដោយខ្លួនឯងគាត់ប្រគល់ឡានឲ្យវិញតែមិនព្រមប្រគល់ចំណែកដែលជំពាក់សម្រាប់បណ្ដាក់ទុនវិញទេ ជីវិតលោកចិត្តហាក់បីដូចជាដួលរលំនៅពេលយប់គាត់គេងមិនលក់ព្រោះតែព្រួយបារម្ភនិងខឹងចំពោះចំនួនចិត្តខ្សែធន់ទៅហើយនោះបន្ទាប់មកពូរបស់គាត់បានចែកចាយខពីក្នុងព្រះគម្ពីរបុរាណគឺគម្ពីររ៉ូមជំពូក12ខ19បានចែងថាអោពួកស្ងួនភីអើយកុំអោយសងសឹកឡើយចូលចេញពីសេចក្តីកំហឹងទៅត្បិតមានសេចក្តីចែងទុកមុខថាព្រះអម្ចាស់ទ្រង់មានបន្ទូលថាការសងសឹកនោះស្រេចនឹងអញអញនឹងសងដល់គេពូរបស់គាត់បានជួយគាត់ដោះស្រាយបញ្ហាតាមផ្លូវដែលអាចកាត់បន្ថយការឈឺចាប់ដោយបោះបង់ចោលនៅរឿងលវិញជូរជាត់និងកំហឹងចិញ្ចជ្រើសរើសយកភាពអត់ធ្មត់និងចិត្តសប្បុរសវិញគាត់បានផ្ដាច់ញាចិត្តថានឹងធ្វើជំនួញឲ្យបានល្អប្រសើរជាងនេះទៅទៀតលោកវិចិត្របានចាប់ផ្ដើមលក់ផលិតផលតាមទូរស័ព្ទតលរបររកស៊ីរបស់គាត់បានកើនឡើងនៅពេលដែលពួកគាត់បានបញ្ជូនទឹកខ្មៅអេណុនទៅលក់ឲ្យអ្នករកស៊ីផ្ទាល់មិនយូរប៉ុន្មានប្រពន្ធគាត់ក៏ត្រូវឈប់ធ្វើការដើម្បីជួយប្តីពេលដែលមុខរបរកាន់តែរីកចម្រើនឡើងពួកគាត់អរគុណមែនទែនចំពោះដំបូងមានមកពីព្រះគម្ពីរដែលបានជួយពួកគាត់ឲ្យទប់ទល់ជាមួយនឹងការឈឺចាប់វេទនាបណ្ដាលមកពីអ្នកដទៃនោះ
2: នេះគឺជារឿងល្អមួយលោកវិចិត្រមិនព្រមឲ្យអ្នកណាម្នាក់មកសម្រេចលើជីវិតរបស់គាត់នោះទេគាត់បាននឹងថាការតបតដោយអំពើល្អនឹងនាំឲ្យជីវិតប្រសើរឡើងតែការតបតដោយកំហឹងគឺតែងតែនាំឲ្យមានការឈឺចាប់កាន់តែខ្លាំងប៉ុណ្ណោះដូច្នេះគាត់បានជ្រើសរើសយកសុភមង្គលដោយជ្រើសរើសធ្វើអ្វីដែលត្រឹមត្រូវយើងក៏អាចធ្វើដូចគាត់បានដែរបើសិនជាយើងរៀនពីកំហុសរបស់អ្នកដទៃខ្លះយើងច្បាស់ជាមិនចង់ធ្វើកុសដូចគេនោះទេមនុស្សយើងអាចធ្វើការជ្រើសរើសបានយើងមានសមត្ថភាពក្នុងការជ្រើសរើសដើម្បីដោះស្រាយទៅនឹងការឈឺចាប់ឬឆ្ពោះទៅរកអនាគតដ៏ប្រសើរដូច្នេះដើម្បីដោះស្រាយលើប្រភពនៃការឈឺចាប់ទី2បានយើងត្រូវជ្រើសរើសឆ្លើយតបដោយភាពបត់ធ្មត់និងអំពើល្អជានិច្ច
3: ស្ដាប់ទៅដូចជាល្អណាស់
2: ឥឡូវនេះយើងមើលទៅប្រភពឈឺចាប់ទី3វិញម្ដង
0: បីជំរើសខុសទៅលើវិញ្ញាណអាក្រក់មានស្ត្រីម្នាក់ចង់คลายខ្លួនទៅជាអ្នកទុតិយដល់ល្បីអស្ចារ្យម្នាក់នៅក្នុងពិធីហៅខ្មោចគាត់ផ្ដាច់ញាប្រគល់ខ្លួនរបស់គាត់ទៅឲ្យវិញ្ញាណណាមួយហើយសន្យាឲ្យវិញ្ញាណនោះប្រើរូបគាត់បើសិនជាវាធ្វើឲ្យគាត់คลายទៅជាមនុស្សអស្ចារ្យម្នាក់ដោយជួយគាត់ឲ្យដឹងពីអនាគតកាលគាត់คลายទៅជាមនុស្សល្បីខាងទូទាយវិញ្ញាណអាក្រក់នោះចូលចិត្តឲ្យអ្នកកាន់តាមវាថ្វាយបង្គំវានិងទាមទារសំណែនជាញឹកញាប់ប្រសិនជាស្ត្រីនោះរអ៊ូថាសំណែននោះថ្លៃពេកគាត់នឹងឈឺរហូតតរតែគាត់បានសែនឲ្យវានៅត្រង់នេះយើងដឹងថាការលោភលន់របស់ពួកវិញ្ញាណអាក្រក់អាចធ្វើឲ្យមានការឈឺចាប់ផងដែរវិញ្ញាណអាក្រក់បានជាយាយមនុស្សជាច្រើនហើយជាញឹកញយវិញ្ញាណទាំងនោះធ្វើខ្លួនជាខ្មោចដើរតួនិងធ្វើខ្លួនឲ្យមានរូបរាងដូចជាញាតសន្តានដែលបានស្លាប់ទៅហើយដើម្បីបញ្ឆោតមនុស្សឲ្យរៀបចំពិធីថ្វាយដង្វាយនិងបុណ្យផ្សេងផ្សេងវិញ្ញាណអាក្រក់ធ្វើឲ្យមនុស្សឈឺធ្វើអញ្ចឹងទើបពួកមនុស្សនឹងទៅថ្វាយសំណែនដល់វិញ្ញាណទាំងនោះធ្វើឲ្យមនុស្សខ្លាចខឹងស្អប់និងមិនចេះសាមគ្គីគ្នានៅត្រង់នេះយើងឃើញនៅសេចក្តីពិតការលោភលន់នៃវិញ្ញាណអាក្រក់និងការប្រាថ្នាចង់បានមិនត្រឹមត្រូវនាំឲ្យមានការឈឺចាប់ឥឡូវយើងអាចគូររង្វង់ទី3និងជារង្វង់ចុងក្រោយរបស់យើងរួចដាក់ថាជំរើសខុសលើវិញ្ញាណអាក្រក់តើ dương ai thơ vây ban chi mùi nâng vi nhiên nạc rõ đại dương mơ mình khơi phong nụ vi nhiên nạc rõ ai miên ông nai chẳng khăng ta miên bộ phốp nây ông nai nà mùi đại bất chia cực cồn đang bày chui dương đo sài chi mùi nâng ca chư chạp bẹp ni ban rư tế đang bày rốc chùm lại chua dương rốc rốc ảo vây nơi cá rung vông tiàng bày đại dương bản cử dương dương bì rung vung tiếng bay ban dàng lò hãy bác công bì ban bùng riêng dương thả miên ở quay mà dàng nơi tháng cao rung vung tiếng này phụ kê thả miên bác ông mùi ông chi bác ông đọc phút bằng phót đại công nơi cực tì cân lạnh hãy chế riêng đăng cực away away tiếng ọc trung bò rì sật nâng chút tích thoa cực dàng trung mình mến chi bác đại nơi cọng ông nát nơi cầm hơi miên chi vứt chả nụ tề trung chi bà lơ quay quay tiếng ơ nâng hú bì ca bất đại dương đừng tự tiệt bà cũng bì bàn chạy thả trung miên bà chôn ruột nơi chân nịch hơi trung miên ông nát chiêng quay quay tiếng ơ mình nụ mình ác dù rưu sko trung lớt lên tại trung xâm rạch bà hà rà tây bong hành ông trung bà sân chí ca bật nụ trung miên ôm nai cực cồn đang bày chua dương nâu rõ bánh hà tiếng lai đại nôm ở miên ca chư chạp bàn tám rồi dạp bà cầm bì bà mùi ông miên bà tây mê ta cắt ra trong buôn hà nụ hỏi trong sân cổ phụ kê ở ruột bì ca chư chạp rụp hiệp sọc thế ngay nì ai chua dương ở dù bì xích đầy bật đỏ chà nì nếu không có thể mùi chùm nguồn, xong kìa bản phố ai bởi chia chết trở đách trên bí khăn nha. Hơi ạ kìa tô tù rôn cả khôi khát chia tầm nồng. Tì hiến xa lập, bần xó tốc nơi sơ trầy mê mai nâng khám mênh cầm bìa. Cả chư chạp nơi tài miệng đọa đài. Cọp mình nơi rí khăn nông bây nâng viên xài. Khám mênh đai mận đấng tư lê nơi chất chi phơi bê hơi có ba á vút đai cọp chào á vút nụ cọp tú lãng thua ở khám mê nụ bí ca hơi khám mê tên nụ thliệt luôn xông tiên đâm bầy rù cởi một mình ông ca mùi bàn chô mốc nông bà tê kê bà bạch cháy với xìa nâng bốc cơ lực đai khá hàn tư đọc bọn chút nọc bọt đâm bầy xoay rô cọp mình vụ kê đã xa xa nhà bộ miền thả chô bà giặt cọp mình vụ kê có đốt cọp mình trên đòi bóng bà giặt hãy thua ai phùm không xung cắt miền sư hoạt tập hiệp làng huynh ông ca khá có bán thua lơ bình nít tự tiệt đòi bán thua áo vẹn dư vẹn sư bát nì mật đôi chuyện đáy nâng chương đang bây chui đòn chân rồng cửa nị cứ chỉ út thì họ đại bác công pi bàn trái thả bác chim cha cũng phong thơ ca nghe sầm rạp dường nơi không trong lâu nơi ca rong tóc rộp bọc bị phục lột nị ca kịch nâng ca bật khóc con rộp bọc dường cứ đôi chỉ crop min anh chân đài hỏi ông ca nụ cứ priệp đôi chỉ bạc phó vị bà nơi ông bớt bạp chỉ nhấc nhồi cứ trời bàn lẹ bằng dương bụng bán kết bia quay đai nâng cát lang nụ tề bà sân chi dương thua ở quay đại khóc nụ bà chìa mệt chà bàn bà tiên ao dương nâu bà bánh tù bà đôi chì xa xa nhà đang bày hàm bàm bà chăng nâng cá bà bật nâng cá kết mình trâm trời đại nôm ao dương chùi chạp bà sân chi dương mơ đạp nâng riêng sốt dường ách kích phật bì ca chư chạp nơi khnông lộp ni bàn dàng tràn bà cầm bì bà ni dây bì bà thà chỉ nét đai chui cầm chát nơi cầm hứng ca sọp nâng ca lộp luân trên bì mà nụ bà cầm bì thêm tiệc bàn trái thà bà chìa mà chát đai bố bình tới đòi cơ đây mê tà ai chui dương rộp đồng nót rài nơi bê đai dương bàn phơ khâu rùi tờ hời chẳng nì cứ chưa vị thi đại bác công phí bàn bí bó rà ni ông bí trùng.
1: ព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់ស្ថិតនៅទីខ្ពស់លើគ្រប់ទាំងសាសហើយសេរីល្អនៃទ្រង់ក៏ខ្ពស់ជាងផ្ទៃមេឃតើមានអ្នកឯណាឲ្យដូចជាព្រះយេហូវ៉ាជាព្រះនៃយើងខ្ញុំទ្រង់អានព្រះនេត្រដើម្បីតូនមើលផ្ទៃមេឃនិងផែនដីទ្រង់លើកមនុស្សក្រីក្រឡើងចេញពីធូលីដីហើយមនុស្សកំសត់ទុរគតចេញពីគំនរសំរាមដើម្បីនឹងតាំងឲ្យគេអង្គុយជាមួយនឹងពួកអ្នកធំ
3: អញ្ចឹងវិញ្ញាណអាក្រក់ក៏ជាអ្នកធ្វើឲ្យយើងមានការឈឺចាប់ដែរ
2: ពួកវិញ្ញាណអាក្រក់ក៏ជាប្រភពដែលផ្ដល់នៃការឈឺចាប់ដល់យើងដែរមានតែពឹងលើព្រះទេទោះយើងអាចយកឈ្នះលើវិញ្ញាណអាក្រក់ទាំងនោះបាន
3: តើយើងត្រូវពឹងព្រះដោយរបៀបណាទៅ
2: ចូលយើងមើលវិធីពឹងទៅលើព្រះក្នុងវីដេអូនេះ
0: មនុស្សជាច្រើនបានដឹងថាព្រះជាម្ចាស់អាចជួយពួកគេតាមរយៈការឈឺចាប់ដែលកើតចេញពីជំរើសមិនល្អរបស់ពួកគេក៏ដូចជាការឈឺចាប់ដែលបន្តមកពីវិញ្ញាណអាក្រក់ឬដោយជំរើសខុសផ្សេងៗទៀតឥឡូវយើងអាចដាក់ការឆ្លើយតបទី3របស់យើងចំពោះការឈឺចាប់ក្បែររង្វង់ទី3ពឹងលើព្រះជាម្ចាស់យើងក៏អាចទទួលបទពិសោធន៍ពីអំណាចរបស់ព្រះយើងអាចបោះជំហានមួយជំហានទៅមុខដោយពឹងពាក់លើអំណាចរបស់ព្រះមានថ្ងៃមួយព្រះគ្រូយេស៊ូវកំពុងយាងតាមផ្លូវជាមួយសាវករបស់ទ្រង់ពួកគេបានឃើញបុរសម្នាក់ដែលខ្វាក់តាំងតែពីកំណើតមកម្ល៉េះសាវករបស់ព្រះយេស៊ូវបានសួរទៅទ្រង់ថាលោកគ្រូតើអ្នកណាបានធ្វើបាបដល់មនុស្សនេះឬឪពុកម្ដាយរបស់គាត់បានជាគាត់កើតមកខ្វាក់ដូច្នេះពួកគេបានសួរសំណួរដែលយើងតែងតែសួរជាញឹកញាប់ឈ្ងល់ថាគួរបន្តអ្នកណាចំពោះការរងទុក្ខវេទនានេះពួកគេហាក់ដូចជាមិនខ្វល់ពីការរកវិធីជួយដល់គាត់នោះទេការឆ្លើយតបរបស់ព្រះយេស៊ូវគឺវិសេសណាស់ចម្លើយនោះបាននិយាយមកកាន់ចិត្តរបស់យើងពីរបៀបដែលយើងគួរឆ្លើយតបទៅនឹងការឈឺចាប់របស់អ្នកដទៃព្រះយេស៊ូវមានបន្ទូលឆ្លើយតបថា
1: មិនមែនដោយព្រោះអ្នកនេះឬឪពុកម្ដាយគាត់បានធ្វើបាបទេគឺដើម្បីឲ្យការរបស់ព្រះបានសម្ដែងមកក្នុងខ្លួនគាត់វិញ
0: ទ្រង់យល់ឃើញថាការឈឺចាប់គឺជាឱកាសមួយដើម្បីសម្ដែងនៅក្តីមេត្តាករុណារឿងនោះបានបន្តទៀតថាព្រះយេស៊ូវបានដាក់ព្រះពស់ទ្រង់ប៉ះបុរសខ្វាក់នោះធ្វើឲ្យគាត់បានជានឹងមើលឃើញវិញតើយើងនឹងឆ្លើយតបទៅនឹងការឈឺចាប់ជុំវិញខ្លួនយើងដោយវិធីណាចូលយើងពិចារណាពីរង្វង់ទាំង3ហើយថាតើយើងអាចធ្វើអ្វីបានដើម្បីជួយដល់អ្នកដទៃ

បើអ្នកណាបំរើខ្ញុំត្រូវឲ្យអ្នកនោះមកតាមខ្ញុំចុះយ៉ាងនោះទោះបីខ្ញុំនៅឯណាក្តីអ្នកបំរើខ្ញុំក៏នឹងនៅទីនោះដែរបើអ្នកណាបំរើខ្ញុំព្រះវរបិតានឹងលើកមុខអ្នកនោះបងប្អូនអើយព្រះទ្រង់បានហៅអ្នករាល់គ្នាមកឲ្យមានសេរីភាពតែកុំឲ្យប្រើសេរីភាពនោះទុកជាឱកាសដល់សាច់ឈាមឡើយគឺត្រូវឲ្យបំរើគ្នាទៅវិញទៅមកដោយសេចក្តីស្រឡាញ់វិញត្បិតកូនមនុស្សក៏បានមកមិនមែនឲ្យគេបំរើដែរគឺដើម្បីនឹងបំរើគេវិញហើយនឹងឲ្យជីវិតខ្លួនទុកជាថ្លៃលោះមនុស្សជាច្រើនផងប្រកបមែនខ្ញុំប្រាប់អ្នករាល់គ្នាជាប្រកាសថាបើមិនមែនធំជាងចៅហ្វាយទេហើយអ្នកបំរើក៏មិនធំជាងអ្នកដែលប្រើដែរដូច្នេះចូលប្រដាប់កាយដោយចិត្តក្ដួលអាណិតសប្បុរសសុភាពសំឡូតនិងចិត្តអត់ធ្មត់ទុកដូចជាពួកអ្នករើសតាំងដែលបរិសុទ្ធហើយស្ងួនគ្នាដល់ព្រះចុះគឺដោយខំបំរើគ្នាទៅវិញទៅមកតាមអំណោយទានដែលគ្រប់គ្នាបានទទួលមកទុកដូចជាអ្នកចាយចាយយ៉ាងល្អនៃព្រះគុណដ៏បែកជាច្រើនផ្លូវវិញកុំអោយអ្នកណាមើលងាយអ្នកដោយព្រោះនៅក្មេងនោះឡើយចូលធ្វើជាគំរូដល់ពួកអ្នកជឿដោយពាក្យសម្ដីកិរិយាប្រព្រឹត្តសេចក្តីស្រឡាញ់សេចក្តីជំនឿនិងសេចក្តីបរិសុទ្ធចូលខំប្រឹងនឹងថ្វាយខ្លួនដល់ព្រះទុកជាមនុស្សដែលបានលបងលោជួបហើយជាអ្នកធ្វើការដែលមិនត្រូវខ្មាស់ឡើយដោយកាត់ស្រាយព្រះបន្ទូលនៃសេចក្តីពិតយ៉ាងត្រឹមត្រូវខ្ញុំបានជួបឆ្កាងជាមួយនឹងព្រះគ្រីស្ទប៉ុន្តែខ្ញុំរស់នៅមិនមែនជាខ្ញុំទៀតគឺជាព្រះគ្រីស្ទទ្រង់រស់ក្នុងខ្ញុំវិញហើយដែលខ្ញុំរស់ក្នុងសាច់ឈាមឥឡូវនេះនោះគឺរស់ដោយសេចក្តីជំនឿជឿដល់ព្រះរាជបុត្រានៃព្រះដែលទ្រង់ស្រឡាញ់ខ្ញុំក៏បានប្រគល់ព្រះអង្គទ្រង់ជំនួសខ្ញុំហើយខ្ញុំមិនហៅជាអ្នកបំរើទៀតពីព្រោះអ្នកបំរើគេមិនដឹងថាជាចៅហ្វាយធ្វើអ្វីទេគឺខ្ញុំហៅអ្នករាល់គ្នាថាជាសំឡាញ់វិញពីព្រោះខ្ញុំបានឲ្យអ្នករាល់គ្នាដឹងគ្រប់ការទាំងអស់ដែលខ្ញុំលើពីព្រះវរបិតាខ្ញុំមកត្បិតលោកជាអ្នកបំរើរបស់ព្រះសម្រាប់សេចក្តីល្អដល់អ្នកប៉ុន្តែបើអ្នកប្រព្រឹត្តអាក្រក់នោះត្រូវខ្លាចវិញត្បិតលោកមិនមែនស្ពាយដាវជាអត់អំពើទេពីព្រោះជាអ្នកបំរើរបស់ព្រះគឺជាអ្នកសម្រាប់សងសឹកដើម្បីនឹងនាំសេចក្តីក្រោធរបស់ព្រះមកលើអ្នកណាដែលប្រព្រឹត្តអាក្រក់មិនត្រូវសងសឹកឬចង់គំនុំគំគួននឹងពួកកូនចៅរបស់សាសឯងឡើយគឺត្រូវឲ្យស្រឡាញ់អ្នកជិតខាងដូចខ្លួនឯងវិញអញនេះជាព្រះយេហូវ៉ាត្បិតព្រះទ្រង់មិនបានប្រទានឲ្យយើងមានវិញ្ញាណដែលតែងតែខ្លាចឡើយគឺឲ្យមានវិញ្ញាណដ៏មានអំណាចសេចក្តីស្រឡាញ់និងប្រាជ្ញានឹងថឹងវិញដូច្នេះចូលមានកម្លាំងហើយចិត្តក្លាហានឡើងកុំឲ្យខ្លាចឬមានសេចក្តីភ័យញ័រចំពោះគេឡើយត្បិតគឺព្រះយេហូវ៉ាជាព្រះនៃឯងដែលយើងទៅជាមួយនឹងឯងទ្រង់មិនដែលខាននឹងប្រុសឯងទេក៏មិនដែលលះចោលឯងដែរអ្នកណាដែលមានចិត្តស្អប់ដល់បងប្អូននោះឈ្មោះថាជាអ្នកសម្លាប់គេហើយអ្នករាល់គ្នាដឹងហើយថាគ្មានអ្នកណាសម្លាប់គេណាមួយដែលមានជីវិតដ៏អស់កលជានិច្ចនៅក្នុងខ្លួនឡើយអ្នកណាដែលថាខ្លួននៅក្នុងពន្លឺតែស្អប់ដល់បងប្អូននោះឈ្មោះថានៅក្នុងសេចក្តីងងឹតដល់រាបដល់សពថ្ងៃនេះត្បិតព្រះទ្រង់មិនមែនជាព្រះនៃសេចក្តីវឹកវរទេគឺទ្រង់ជាព្រះនៃសេចក្តីសុខសាន្តវិញដូចក្នុងអស់ទាំងពួកជំនុំរបស់ពួកបរិសុទ្ធដែរហេតុនោះបានជាខ្ញុំអស់សប្បាយក្នុងកាលដែលមានសេចក្តីកំសោយក្នុងកាលដែលគេថ្មះតេះដៀលក្នុងសេចក្តីលំបាកកាលគេធ្វើទុកបៀតបៀនហើយក្នុងសេចក្តីដែលខ្ញុំត្រូវចង្អៀតចង្អល់ដោយយល់ដល់ព្រះគ្រីស្ទត្បិតកាលណាខ្ញុំខ្សោយនោះខ្ញុំមានកម្លាំងយ៉ាងចំណានវិញចូលឲ្យរត់ពីសេចក្តីស្រាប់ស្រាលរបស់ក្មេងៗចេញហើយដេញតាមសេចក្តីសុចរិតសេចក្តីជំនឿសេចក្តីស្រឡាញ់និងសេចក្តីមេត្រីជាមួយនឹងអ្នកអស់អ្នកដែលអំពាវនាវដល់ព្រះអង្គម្ចាស់អំពីចិត្តដ៏បរិសុទ្ធវិញមិនត្រូវឲ្យមានពាក្យអាក្រក់ណាមួយចេញពីមាត់អ្នករាល់គ្នាឡើយចូលបញ្ចេញតែពាក្យណាដែលល្អៗសម្រាប់នឹងស្អាងចិត្តតាមត្រូវការដើម្បីឲ្យបានផ្ដល់ព្រះគុណដល់អស់អ្នកដែលស្ដាប់ត្បិតព្រះយេហូវ៉ា
ទ្រង់មានព្រះបន្ទូលថាអញស្គាល់សេចក្តីដែលអញគិតពីដំណើរឯងរាល់គ្នាមិនមែនគិតធ្វើសេចក្តីអាក្រក់ទេគឺគិតឲ្យបានសេចក្តីសុខវិញដើម្បីដល់ចុងបំផុតឲ្យឯងរាល់គ្នាបានសេចក្តីសង្ឃឹមហើយសេចក្តីសំអប់នោះបណ្ដាលឲ្យកើតមានហេតុទាស់តែងគ្នាតែសេចក្តីស្រឡាញ់តែងគ្របបាំងអស់ទាំងអំពើ

0: ឯសេចក្តីសង្ឃឹមបណ្ដាលនាំឲ្យយើងមានសេចក្តីខ្មាស់ឡើយពីព្រោះសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះបានផ្សាយមកសពក្នុងចិត្តយើងរាល់គ្នាដោយសារព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធដែលព្រះបានប្រទានមកយើងហើយពីព្រោះព្រះគម្ពីរថាអស់អ្នកណាជឿដល់ទ្រង់នោះនឹងគ្មានហេតុនាំឲ្យខ្មាស់ឡើយគេបានអំពាវនាវដល់ទ្រង់ហើយបានរួចចេញគេបានទុកចិត្តនឹងទ្រង់ហើយមិនត្រូវខ្មាស់ឡើយខ្ញុំបានស្វែងរកព្រះយេហូវ៉ាហើយទ្រង់ក៏ឆ្លើយតបមកខ្ញុំក៏ប្រោសឲ្យខ្ញុំរួចពីអស់ទាំងសេចក្តីភិតភ័យរបស់ខ្ញុំព្រមទាំងមានបញ្ញាចិត្តជ្រះថ្លាដើម្បីឲ្យពួកអ្នកដែលនិយាយដើមពីអ្នករាល់គ្នាទុកដូចជាមនុស្សប្រព្រឹត្តអាក្រក់បានអៀនខ្មាស់វិញដោយព្រោះគេនិយាយបង្កាច់កិរិយាល្អដែលអ្នករាល់គ្នាប្រព្រឹត្តក្នុងព្រះគ្រីស្ទសេចក្តីសង្ឃឹមដែលចេះតែបន្ថយទៅនោះនាំឲ្យរអាចិត្តតែកាលណាបានដូចប្រាថ្នានោះប្រៀបដូចជាដើមឈើនៃជីវិតវិញអូសូមរក្សាព្រលឹងនៃទូលបង្គំហើយជួយឲ្យរួចផងសូមកុំឲ្យទូលបង្គំខ្មាស់ឡើយត្បិតទូលបង្គំពឹងទ្រង់សូមឲ្យអស់អ្នកដែលប៉ងអាក្រក់ដល់ព្រលឹងទូលបង្គំបានទៅជាមានសេចក្តីខ្មាស់ហើយអាប់យុះតោងសូមឲ្យអស់អ្នកដែលកើតប្រទុសសារាយដល់ទូលបង្គំបានត្រូវថយចេញដោយខ្មាស់វិញសូមទប់ទល់ទូលបង្គំតាមព្រះបន្ទូលនៃទ្រង់ឲ្យទូលបង្គំបានរស់នៅសូមកុំឲ្យទូលបង្គំត្រូវខ្មាស់ដោយព្រោះសេចក្តីសង្ឃឹមរបស់ទូលបង្គំឡើយទីណាគ្មានការប្រឹក្សានោះមិនបានតាមចិត្តផងទេតែបើមានអ្នកណាជួយគំនិតជាច្រើននោះនឹងកើតការវិញឯងរាល់គ្នានឹងបានស៊ីជាបរិបូរហើយបានឆ្អែតផងក៏នឹងសរសើរដល់ព្រះនាមព្រះយេហូវ៉ាជាព្រះនៃឯងរាល់គ្នាដែលទ្រង់បានប្រព្រឹត្តនឹងឯងយ៉ាងអស្ចារ្យរួចរះអញនឹងមិនត្រូវមានសេចក្តីខ្មាស់ទៀតឡើយគេនឹងមិនត្រូវខ្មាស់ក្នុងគ្រាអាក្រក់ឡើយហើយនៅវេលាអំណត់នោះគេនឹងបានឆ្អែតអព្រះយេហូវ៉ាអើយសូមកុំឲ្យទូលបង្គំត្រូវខ្មាស់ឡើយត្បិតទូលបង្គំបានអំពាវនាវដល់ទ្រង់សូមឲ្យពួកមនុស្សអាក្រក់មានសេចក្តីខ្មាស់វិញសូមឲ្យគេស្ងៀមនៅក្នុងឋានឃុំប្រលឹងមនុស្សស្លាប់សូមឲ្យចាត់ទូលបង្គំបានជាប់សុបនិងបញ្ញត្តិទ្រង់ដើម្បីកុំឲ្យទូលបង្គំត្រូវខ្មាស់ឡើយ
1: ហេតុអ្វីបានជាដុំគ្រោះបែរជាទៅនៅក្នុងតម្រងនោមរបស់យើងទៅវិញជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នានៅថ្ងៃនេះនាងខ្ញុំនឹងនិយាយអំពីជំងឺម្យ៉ាងដែលមានឈ្មោះថាជំងឺគ្រោះក្នុងតម្រងនោមតើអ្នកទាំងអស់គ្នាធ្លាប់ឆ្ងល់ទេតើហេតុអ្វីបានជានៅសុកសុកបែរជាមានគ្រោះនៅក្នុងតម្រងនោមរបស់យើងមានសំណួរជាច្រើនទាក់ទងទៅនឹងជំងឺមួយនេះដែលពុំមាននរណាអាចដឹងនោះទេថាហេតុអ្វីបានជាជំងឺមួយនេះកើតឡើងតម្រងនោមរបស់យើងគឺជាភាវៈមួយដែលសំខាន់បំផុតនៅក្នុងរាងកាយរបស់យើងដែលយើងពិតជាមិនអាចខ្វះវាបានទេចា៎នៅថ្ងៃនេះផងដែរយើងនឹងទៅស្វែងយល់ទាំងអស់គ្នាថាហេតុអ្វីបានជាមានដុំគ្រោះនៅក្នុងតម្រងនោមកាលពីមុនខ្ញុំតែងតែគិតថាបញ្ហាដែលបណ្ដាលឲ្យមានគ្រោះនៅក្នុងតម្រងនោមគឺដោយសារតែយើងទទួលទានទឹកដែលមិន

0: ាតឬក៏ទឹកដែលមានកកនៅក្នុងនឹងប៉ុន្តែវានឹងមានបញ្ហាផ្សេងទៀតដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាគិតថាវាពិតជារឿងធម្មតាហើយពិតជាមិនអាចទៅរួចទេការកកើតនៃគ្រោះក្នុងតម្រងនោមគឺដោយសារតែនៅពេលដែលយើងទទួលទានមិនថាទឹកភេសជ្ជៈឬក៏ចំណីអាហារអ្វីនោះទេគឺតម្រងនោមរបស់យើងនឹងធ្វើការសម្អាតរាល់របស់ណាដែលរាងកាយរបស់យើងមិនត្រូវការគឺវាបញ្ជូនទៅក្នុងតម្រងនោមដើម្បីនឹងផលិតចេញទៅជាទឹកនោមហើយទឹកនោមរបស់យើងគឺមានផ្ទុកសារជាតិជាច្រើនដែលបានច្រោះចេញមកពីអ្វីដែលយើងបានទទួលទានដូច្នេះហើយសារជាតិអស់ទាំងនោះដូចជាជាតិប្រៃជាតិអាស៊ីតគឺចំណីអាហារក៏ដូចជារបស់ណាដែលយើងបានទទួលទានចូលទៅខាងក្នុងនោះហើយដែលអាចធ្វើឲ្យមានការផ្ដុំទៅជាដុំមួយរឹងហើយក៏ចាប់ផ្ដើមទៅជាដុំគ្រោះដែលបង្អាក់ផ្លូវដើម្បីធ្វើឲ្យយើងមានការពិបាកនៅក្នុងការចូលបន្ទោបង់រោគសញ្ញាដែលអ្នកគួរតែកត់សម្គាល់នោះគឺមានដូចជាមានការឈឺឆ្អឹងខ្នងផ្នែកខាងក្រោយឬក៏រលាកមានការក្អួតចង្អោរមានការបាត់ជើងតូចញឹកញាប់ឈឺចុកចាប់នៅពេលបន្ទោបង់និងមានទឹកនោមពណ៌ក្រហមឬក៏លឿងតាមពិតទៅគ្រោះនៅក្នុងតម្រងនោមគឺមានគ្រោះខ្លះគឺវាតូចហើយវាអាចនឹងធ្លាក់មកដោយខ្លួនឯងដែលมันអាចធ្វើឲ្យយើងមានអារម្មណ៍ថាឈឺចុកចាប់អ្វីនោះទេប៉ុន្តែនៅពេលខ្លះវាពិតជាអាចធ្វើឲ្យយើងមានអារម្មណ៍ថាឈឺចុកចាប់ខ្លាំងហើយធ្វើឲ្យយើងពិបាកនៅក្នុងខ្លួនលើពីនេះទៅទៀតអ្វីដែលអ្នកគួរតែកត់សម្គាល់នោះគឺបើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាជួបបញ្ហាដូចជានៅខាងក្រោមនេះសូមកុំភ្លេចទៅជួបជាមួយនឹងវេជ្ជបណ្ឌិតនៅឯមន្ទីរពេទ្យជាបន្ទាន់ទី1មានអារម្មណ៍ថាសេសើមិនស្រួលខ្លួនទី2ពិបាកក្នុងការបន្ទោបង់ទី3មានឈាមនៅពេលដែលបន្ទោបង់ទី4នោះគឺមានការឈឺចុកចាប់ខ្លាំងនៅពេលដែលយើងបន្ទោបង់នេះហើយគឺជាបញ្ហាដ៏ធំដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាមិនអាចទុកវាបានទៀតនោះទេអ្នកទាំងអស់គ្នាគួរតែទៅពិគ្រោះជាមួយនឹងលោកគ្រូពេទ្យប៉ុន្តែបញ្ហាគ្រោះក្នុងតម្រងនោមមួយនេះក៏យើងអាចបង្ការបានដែរអ្នកទាំងអស់គ្នាគួរតែទទួលទានទឹកឲ្យបានគ្រប់គ្រាន់កាត់បន្ថយប្រូតេអ៊ីនដែលមកពីពពុះសាច់ដូចជាសាច់ជ្រូកសាច់គោសាច់មាន់សាច់ត្រីនិងសាច់អ្វីផ្សេងៗទៀតកាត់បន្ថយការញ៉ាំប្រៃកាត់បន្ថយចំណីអាហារណាដែលសម្បូរទៅដោយសារជាតិអត់ទលិតម្យ៉ាងវិញទៀតអ្នកទាំងអស់គ្នាគួរតែមានកំណត់ក្នុងការទទួលទានចំណីអាហារដូចជាពពុះគ្រាប់ធញ្ញជាតិសូកូឡាកាហ្វេស្លឹកពណ៌បៃតងឬក៏ដំឡូងជ្វាគឺយើងកាន់តែមានជីវជាតិកាន់តែច្រើននៅក្នុងរាងកាយរបស់យើងដូច្នេះហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាគួរតែទទួលទានឲ្យបានល្មមកុំឲ្យលើសកុំឲ្យខ្វះពីព្រោះវាអាចជាបញ្ហាម្យ៉ាងដែលអាចធ្វើឲ្យមានការផ្ដុំឡើងនៅដុំគ្រោះនៅក្នុងតម្រងនោមរបស់យើងឥឡូវនេះប្រធានបទរបស់យើងដែលនិយាយអំពីបញ្ហាគ្រោះក្នុងតម្រងនោមក៏ត្រូវបានបញ្ចប់អ្នកខ្ញុំសង្ឃឹមថាពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបានដឹងត្រួសត្រាសអំពីបញ្ហាមួយនេះហើយនឹងព្យាយាមការពារទាំងអស់គ្នាហើយបើសិនជាពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមានសំណួរអាចខមមិនដាក់ខាងក្រោមបានអ្នកខ្ញុំសូមអរគុណសូមជម្រាបលា
1: ជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនសូមស្វាគមន៍មកកាន់កម្មវិធីអន្តរកម្ពីដែលរៀបរាប់អំពីជីវប្រវត្តិរបស់ព្រះយេស៊ូវដែលដកស្រង់ចេញពីព្រះគម្ពីរលូកាខ្ញុំបាទនឹងអានពីជីវិតរបស់ព្រះយេស៊ូវជាវគ្គខ្លីៗដូច្នេះនៅថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទសូមអានជាបន្តនៅវគ្គទី14ជំពូកទី7ចាប់ពីខ18ដល់ខ50ហើយខទាំងនេះដែរនឹងនិយាយអំពីលោកយូហានបាបទីសឲ្យសិស្សរបស់លោកទៅសួរព្រះយេស៊ូវហើយនឹងព្រះយេស៊ូវបានអត់ទោសឲ្យស្ត្រីមានបាបម្នាក់ដូចនេះសូមឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនចូលរួមសម្ដាប់ឬអានជាមួយនឹងខ្ញុំបាទដូចតទៅ
2: ពួកសិស្សយូហានក៏ទៅប្រាប់គាត់ពីគ្រប់ការទាំងនេះរួចយូហានហៅសិស្សគាត់ពីរនាក់មកប្រាប់ឲ្យទៅទូលសួរព្រះយេស៊ូវថាតើទ្រង់ជាព្រះដែលត្រូវមកពិតឬត្រូវឲ្យយើងខ្ញុំនៅចាំមួយអង្គទៀតកាលអ្នកទាំងពីរនោះមកដល់ក៏ទូលទ្រង់ថាលោកយូហានបាបទីសបានចាត់យើងខ្ញុំឲ្យមកសួរទ្រង់ថាតើទ្រង់ជាព្រះដែលត្រូវមកពិតឬត្រូវឲ្យយើងខ្ញុំនៅចាំមួយអង្គទៀតនៅវេលានោះឯងទ្រង់បានប្រោសមនុស្សជំងឺមនុស្សវេទនា និងមនុស្សអរិយអសោចូលជាច្រើនឲ្យបានជាហើយមនុស្សខ្វាក់ជាច្រើនឲ្យភ្លឺដែររួចទ្រង់ក៏ឆ្លើយថាចូលទៅប្រាប់យូហានពីការដែលអ្នកបានឃើញហើយឮចុះគឺមនុស្សខ្វាក់បានភ្លឺមនុស្សខ្វិនដើរបានមនុស្សឃ្លងបានជាស្អាតមនុស្សថ្លង់ស្ដាប់ឮមនុស្សស្លាប់រស់ឡើងវិញហើយមនុស្សតក្រក៏បានលឺដំណឹងល្អមានពរហើយអ្នកណាដែលមិនរវិតចិត្តដោយព្រោះខ្ញុំកាលសិស្សដែលយូហានចាត់ឲ្យមកបានចេញទៅហើយនោះទ្រង់ចាប់តាំងមានព្រះបន្ទូលនឹងបណ្ដាមនុស្សពីយូហានថាតើអ្នករាល់គ្នាបានទៅមើលអ្វីនៅទីរហោស្ថានបានទៅមើលដើមត្រែងនឹងជួយនឹងខ្យល់ឬអីតើអ្នករាល់គ្នាបានទៅមើលអ្វីបានទៅមើលមនុស្សស្លៀកពាក់អាវទន់ភ្លន់ឬអីមើលពួកអ្នកដែលស្លៀកពាក់ល្អប្រសើរហើយរស់នៅដោយរុងរឿងនោះសុទ្ធតែនៅក្នុងដំណាក់ស្ដេចទេចុះអ្នករាល់គ្នាបានទៅមើលអ្វីមើលហោរាឬអីមែនហើយខ្ញុំប្រាប់អ្នករាល់គ្នាថាគាត់ក៏លើសជាងហោរាផងត្បិតគឺពីអ្នកនេះហើយដែលមានសេចក្តីចាញ់ຕົកមកថាមើលអញចាប់ទូតអញទៅមុនឯងទូតនោះនឹងរៀបចំផ្លូវនៅមុខឯងត្បិតខ្ញុំប្រាប់អ្នករាល់គ្នាថាក្នុងពួកមនុស្សដែលកើតពីស្ត្រីមកនោះគ្មានហោរាណាបានធំជាងយូហានបាបទីទេប៉ុន្តែអ្នកណាដែលតូចជាងគេក្នុងនគរព្រះនោះក៏ធំជាងគាត់ហើយហើយបណ្ដាជននិងពួកអ្នកយកពុនទាំងប៉ុន្មានដែលស្ដាប់យូហានគេក៏រាប់ព្រះថាជាសុចរិតដែលបានទទួលបន់ជ្រមុជទឹកពីគាត់តែពួកផារីស៊ីនិងពួកអ្នកប្រាជ្ញច្បាប់គេបានលើកព្រះតម្រេះដែលតម្រូវដល់គេចោលចេញដោយមិនបានទទួលបន់ជ្រមុជពីគាត់វិញនោះព្រះអង្គម្ចាស់មានព្រះបន្ទូលថាតើត្រូវឲ្យខ្ញុំធៀបដំណរមនុស្សនេះជាអ្វីតើគេដូចជាអ្វីគឺគេដូចជាកូនក្មេងអង្គុយនៅទីផ្សារដែលស្រែកទៅគ្នាវាថាយើងបានផ្លុំខ្លួនឲ្យឯងតែឯងមិនបានរំយើងបានទួញទំនួញឲ្យឯងតែឯងមិនបានយំសោះត្បិតយូហានបាត់ទីបានមកមិនបរិភោគបាយឬស្រាទំពាំងបាយជូរឡើយតែអ្នករាល់គ្នាថាគាត់មានអរិយចូលឯកូនមនុស្សបានមកទាំងបរិភោគវិញហើយអ្នករាល់គ្នាថាមើលនេះជាអ្នកល្មោកស៊ីផឹកច្រើនជាមិត្តសម្លាញ់និងពួកអ្នកយកពុនហើយនឹងមនុស្សមានបាបប៉ុន្តែប្រាជ្ញាបានរាប់ជាត្រូវដោយផលដែលបង្កើតទាំងប៉ុន្មានមានពួកផារីស៊ីម្នាក់ទូលសូមទ្រង់ឲ្យសោយជាមួយនឹងគាត់ទ្រង់ក៏យាងចូលទៅគង់នៅតុក្នុងផ្ទះគាត់ហើយមើលនៅក្រុងនោះមានស្ត្រីម្នាក់ដែលមានបាបនាងបានដឹងថាទ្រង់គង់នៅតុក្នុងផ្ទះអ្នកផារីស៊ីនោះក៏យកដបថ្មកៅដាក់ប្រេងក្រអូបមកនាងឈរពីខាងក្រោយទៀបព្រះបាទទ្រង់ទាំងយំចាប់តាំងសម្រក់ទឹកភ្នែកទៅទឹកព្រះបាទទ្រង់រួចយកសក់ក្បាលនាងជូតក៏ថើបព្រះបាទដោយស្រឡាញ់ហើយយកប្រេងក្រអូបលាបផងតែពួកផារីស៊ីម្នាក់ដែលអញ្ជើញទ្រង់មកបានឃើញដូច្នោះក៏គិតក្នុងចិត្តថាបើអ្នកនេះជាហោរាមែននោះនឹងស្គាល់ស្ត្រីដែលពាល់ខ្លួនហើយដឹងថាជាមនុស្សយ៉ាងណាព្រោះនាងជាមនុស្សមានបាបព្រះយេស៊ូវក៏មានព្រះបន្ទូលថាស៊ីម៉ូនអើយខ្ញុំចង់និយាយនឹងអ្នកបន្តិចគាត់ក៏ឆ្លើយថាសូមលោកគ្រូមានប្រសាសន៍មកចុះទ្រង់មានព្រះបន្ទូលថាមានពីរអ្នកជំពាក់អ្នកចងកាម្នាក់អ្នកមួយជំពាក់100រៀលអ្នកមួយទៀត10រៀលដោយព្រោះគេគ្មានអ្វីនឹងសងបានជាគាត់លែងទារពីអ្នកទាំងពីរទៅដូច្នេះក្នុងពីរអ្នកនោះតើអ្នកណាស្រឡាញ់គាត់ជាជាងស៊ីម៉ូនទូលឆ្លើយថាខ្ញុំស្មានថាជាអ្នកមួយដែលជំពាក់ច្រើនជាងនោះឯងទ្រង់ក៏មានព្រះបន្ទូលតបថាអ្នកស្មានត្រូវហើយរួចទ្រង់បែរទៅឯស្ត្រីនោះតែមានព្រះបន្ទូលនឹងស៊ីម៉ូនថាអ្នកឃើញស្ត្រីនេះឬទេខ្ញុំបានចូលមកក្នុងផ្ទះអ្នកអ្នកមិនបានឲ្យទឹកសម្រាប់លាងជើងខ្ញុំទេតែនាងបានសម្រក់ទឹកភ្នែកទៅទឹកជើងខ្ញុំ ហើយយកសក់ជូតផងអ្នកមិនបានថាបខ្ញុំសោះតែតាំងពីខ្ញុំចូលមកនាងចេះតែថាបជើងខ្ញុំដោយស្រឡាញ់អ្នកមិនបានយកប្រេងលាបក្បាលខ្ញុំសោះតែនាងយកប្រេងក្រអូបមកលាបជើងខ្ញុំវិញដោយហេតុនោះបានជាខ្ញុំប្រាប់អ្នកថាបាបនាងដែលមានច្រើនទាំងម្លេះបានអត់ទោសឲ្យនាងហើយត្បិតនាងមានសេចក្តីស្រឡាញ់ជាច្រើនប៉ុន្តែអ្នកណាដែលគេអត់ទោសឲ្យតិចនោះក៏ស្រឡាញ់តិចរួចត្រង់មានព្រះបន្ទូលទៅនាងថាបាបនាងបានអត់ទោសឲ្យនាងហើយឯពួកអ្នកដែលអង្គុយនៅតុជាមួយក៏ចាប់តាំងគិតក្នុងចិត្តថាតើអ្នកនេះជាអ្វីដែលអត់ទោសបាបបានផងដូច្នេះតែត្រង់មានព្រះបន្ទូលទៅស្ត្រីនោះថាសេចក្តីជំនឿរបស់នាងបានសង្គ្រោះនាងហើយអញ្ជើញនាងទៅឲ្យបានប្រកបដោយសេចក្តីសុខចុះ
1: វគ្គទី14ក្នុងការអានព្រះគម្ពីរនៅថ្ងៃនេះសូមចប់ត្រឹមនេះសិនហើយវគ្គទី15នឹងប្រាប់ពីព្រឹត្តិការណ៍ដែលបានកើតឡើងបន្តទៀតបន្ទាប់ពីព្រះយេស៊ូវបានអត់ទោសឲ្យស្ត្រីមានបាបម្នាក់សូមអរគុណសូមព្រះប្រទានពរ
3: ខ្ញុំបាទទាំងពីរអ្នកសូមគោរពជម្រាបសួរដល់លោកគ្រូអ្នកគ្រូពុកម៉ែបងប្អូនហើយនិងក្រុមជំនុំរបស់ព្រះនៅថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទព្រមសាយ
4: ហើយខ្ញុំបាទ Shannon Maddox
3: ហើយថ្ងៃនេះផងដែរពួកយើងទាំងពីរអ្នកនឹងទៅបន្តនៅមេរៀនរបស់យើងគឺនៅក្នុងមេរៀនទី11ដែលមានចំណងជើងថាតើគួរឲ្យខ្ញុំធ្វើយ៉ាងដូចម្តេចទៀតបាទអញ្ចឹងមុននឹងចាប់ផ្ដើមនៅកម្មវិធីនេះគឺសូមចិត្តតបិននឹងអធិដ្ឋានជាមួយនឹងពួកយើងទាំងអស់គ្នា
4: បាទសូមសម្រួលចិត្តអធិដ្ឋានអរព្រះបិតាដែលគង់នៅនគរឋានសួគ៌ថ្ងៃនេះគុណអរព្រះគុណទ្រង់តែទ្រង់បានផ្ដល់ពេលវេលាដ៏ពិសេសនេះដើម្បីឲ្យកូនទាំងពីរអាចពិភាក្សាពីព្រះបន្ទូលរបស់ទ្រង់សូមទ្រង់គង់ជាមួយអ្នកដែលនឹងស្ដាប់វីដេអូនេះទាំងអស់គ្នាសូមព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធរបស់ទ្រង់បំភ្លឺចិត្តគេហើយបង្ហាញផ្លូវដែលគេត្រូវដើរសូមទ្រង់គង់ជាមួយនឹងគេទាំងអស់គ្នាផងដែរកូនសូមគ្រប់ការទាំងអស់នេះក្នុងនាមព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទបាទខចងចាំរបស់យើងយើងឃើញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរយូហានជំពូក18ខ37លោកពីឡាតក៏សួរទ្រង់ថាដូច្នេះអ្នកជាស្ដេចមែនឬព្រះយេស៊ូវមានបន្ទូលឆ្លើយថាលោកមានប្រសាសន៍ថាខ្ញុំជាស្ដេចនោះត្រូវហើយខ្ញុំបានកើតមកហើយក៏ចូលក្នុងលោកីយ៍នេះសម្រាប់តែការនេះឯងដើម្បីឲ្យខ្ញុំបានធ្វើបន្ទាល់ពីសេចក្តីពិតអស់អ្នកណាដែលកើតពីសេចក្តីពិតនោះក៏ឮសំឡេងខ្ញុំ
3: នៅក្នុងសប្តាហ៍មុនគឺយើងបានសិក្សារួចរាល់ទៅហើយអំពីច្បាប់នៃការធ្វើសង្គ្រាមនៅថ្ងៃនេះគឺយើងនឹងរៀនអំពីថាតើព្រះទ្រង់នឹងធ្វើអ្វីបន្តទៀតនៅក្នុងមេរៀននេះអញ្ចឹងគឺយើងបានឃើញថាសង្គ្រាមរវាងសេចក្តីល្អនិងសេចក្តីអាក្រក់សង្គ្រាមរវាងសតាំងហើយនិងព្រះគឺបានឆ្លុះបញ្ចាំងឲ្យយើងឃើញអំពីរូបភាពនៃព្រះហើយឲ្យយើងឃើញអំពីភាពយុត្តិធម៌ដែលព្រះទ្រង់មានចំពោះសតាំងហើយនិងយើងទាំងអស់គ្នានោះផងដែរអញ្ចឹងទោះបីជាសតាំងខំព្យាយាមធ្វើសង្គ្រាមជាមួយនឹងព្រះយ៉ាងណាក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែព្រះនៅតែឈ្នះពីព្រោះព្រះគឺជាអ្នកដែលមានជ័យជំនះសម្រាប់យើងទាំងអស់គ្នាគឺយើងឃើញថាព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទព្រះអង្គគឺជាស្ដេចដ៏ពិតសម្រាប់យើងទាំងអស់គ្នាហើយព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទគឺទ្រង់ឈ្នះទ្រង់យកជ័យជំនះគឺសម្រាប់យើងហើយនៅក្នុងព្រះអង្គគឺមានពពេញទៅដោយសេចក្តីជំនុំជម្រះហើយនិងសេចក្តីជ័យជំនះនេះឯងបាទអញ្ចឹងគឺយើងឃើញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរបានរៀបរាប់អំពីសតាំងដែលវាខំជាយាមរោរឿងច្រើនគឺព្រះគម្ពីរបានប្រាប់អំពីអត្តសញ្ញាណរបស់សតាំងយើងឃើញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរវិវរណៈជំពូក12ខ9ហើយនិងព្រះគម្ពីរម៉ាថាយជំពូក4ខ3គឺបានប្រាប់យើងថាសតាំងគឺជាអ្នកដែលបោកបញ្ឆោតតាំងពីដើមកំណត់លោកីមកម្លេះ
4: បាទនៅក្នុងព្រះគម្ពីរវិវរណៈជំពូក12ខ10ហើយនិងវិវរណៈជំពូក13យើងឃើញអត្តសញ្ញាណមួយទៀតរបស់សាតាំងគឺវាគឺជាអ្នកដែលចោតប្រកាន់ដល់រាជរបស់ព្រះហើយនិងព្រះផងដែរនៅនគរឋានសួគ៌យើងក៏ឃើញចំណុចមួយទៀតនៅក្នុងព្រះគម្ពីរយូហានជំពូក12ខ31ហើយនិងជំពូក14ថាសាតាំងគឺជាអ្នកគ្រប់គ្រងផែនដីប៉ុន្តែជាអ្នកគ្រប់គ្រងដែលមិនស្របច្បាប
3: ់បាទអញ្ចឹងយើងក៏ឃើញថានៅក្នុងព្រះគម្ពីរក៏បានរៀបរាប់អំពីអត្តសញ្ញាណរបស់ព្រះយេស៊ូវដែរគឺយើងឃើញថានៅក្នុងព្រះគម្ពីរគឺមិនត្រឹមតែប្រាប់ពីអត្តសញ្ញាណរបស់សាតាំងទេ ក៏ព្រះគម្ពីរក៏បានប្រាប់អំពីតកសញ្ញារបស់ព្រះដែរថាដើម្បីឲ្យបញ្ជាក់ថាព្រះអង្គគឺជាអ្នកដែលយុត្តិធម៌ព្រះអង្គគឺជាព្រះអ្នកដែលស្រឡាញ់ហើយយើងក៏ឃើញផងដែរគឺនៅក្នុងព្រះគម្ពីរយូហានជំពូក18ខ37គឺបានប្រាប់យើងយ៉ាងច្បាស់អំពីដែលថាព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទព្រះអង្គទ្រង់យាងមកក្នុងពិភពលោកផែនដីនេះគឺដើម្បីធ្វើបន្ទោលអំពីសេចក្តីពិតនោះឯង
4: ហើយតាមរយៈឆេឆកាងគឺព្រះយេស៊ូវបានបង្ហាញយ៉ាងច្បាស់ថាទ្រង់មានភាពសុចរិតហើយដូចយើងឃើញនៅក្នុងព្រះគម្ពីររ៉ូមជំពូក3ខ25ព្រះហើយនឹងព្រះគម្ពីររ៉ូមជំពូក5បញ្ជាក់ប្រាប់យើងថាការលះបង់របស់ព្រះយេស៊ូវនៅលើឆេឆកាងគឺជាសេចក្តីសុចរិតហើយដែលហេតុនោះនៅក្នុងព្រះគម្ពីរវិវរណៈជំពូក2ខ10ហើយនិងខ11យើងឃើញថាការចោទប្រកាន់របស់អរិយសត្វទាំងគឺលែងមានអំណាចហើយលែងមានហេតុផលត្រឹមត្រូវទៀតហើយ
3: ហើយយើងក៏ឃើញថានៅពេលចុងបញ្ចប់គឺព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទព្រះអង្គទ្រង់នឹងបំផ្លាញដល់នគររបស់អរិយសត្វទាំងចោលបាទដែលអរិយសត្វទាំងគឺនៅក្នុងព្រះគម្ពីរវិវរណៈជំពូក12ខ12បាននិយាយថាគឺដោយសារតែអរិយសត្វទាំងគឺវាមានពេលវេលាតិចណាស់ក្នុងការបាទក្នុងការប្រឆាំងជាមួយនឹងព្រះបាទអញ្ចឹងគឺនគររបស់ព្រះទ្រង់នឹងនៅជាបន្តបន្ទាប់នៅជានិរន្តរ៍បាទអញ្ចឹងគឺនៅក្នុងពេលចុងបញ្ចប់គឺទោះបីជាសត្វទាំងខំធ្វើព្យាយាមធ្វើអ្វីយ៉ាងណាក៏ដោយគឺយើងដឹងថាសត្វទាំងវាត្រូវបានដួលរលំវាត្រូវបានបរាជ័យរួចទៅហើយបាទនេះហើយគឺជាអ្វីដែលព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទព្រះអង្គទ្រង់ធ្វើសម្រាប់យើងគឺដើម្បីឲ្យយើងឃើញថាព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទព្រះអង្គទ្រង់គឺជាអ្នកដែលមានជ័យជំនះលើសេចក្តីអាក្រក់ទាំងឡាយបាទអញ្ចឹងគឺព្រះទ្រង់ក៏ជាអ្នកដែលយុត្តិធម៌ហើយព្រះទ្រង់នឹងនាំសេចក្តីយុត្តិធម៌មកកាន់យើងទាំងអស់គ្នានៅផងដែរ
4: បាទហើយយើងឃើញគ្រប់ដំណើរដែលព្រះយេស៊ូវទ្រង់បានធ្វើនៅក្នុងលោកីយ៍នេះគឺជាការដោះនៅបញ្ហានៃអំពើបាបដែលអរិយសត្វទាំងបានមកកើតមកយើងឃើញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរយ៉ូហានទី1ជំពូក3ខ8គឺបង្ហាញថាព្រះយេស៊ូវទ្រង់បានមកបំផ្លាញអរិយហើយបំផ្លាញអំណាចនៃសេចក្តីស្លាប់ដូចយើងឃើញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរហេប្រឺជំពូក2ខ14
3: អញ្ចឹងយើងបានឃើញអំពីការបំផ្លាញនគររបស់អរិយដោយសារតែព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទគឺព្រះអង្គទ្រង់មានពីរវគ្គគឺវគ្គទី1គឺតាមរយៈជ័យឆ្កាងគឺបង្ហាញថាការចាត់ប្រកាន់ទៅលើព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទដែលថាព្រះអង្គគឺជាព្រះដែលមិនពិតជាព្រះដែលកុហកគឺជាព្រះដែលមានពពេញទៅដោយភាពអាត្មានិយមគឺពេលនោះគឺព្រះទ្រង់បានបង្ហាញថាការចាត់ប្រកាន់បែបនោះគឺមិនមាននៅលើផែនដីនេះទៀតឡើយហើយវគ្គទី2នោះគឺថាសត្វតាំងហើយនឹងនគររបស់វាគឺត្រូវបំផ្លាញដោយខ្ទេចដែលខ្ទាំតែម្ដង
4: តាមរយៈព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទគឺព្រះបានបង្ហាញអំពីសេចក្តីស្រឡាញ់ហើយនឹងភាពយុត្តិធម៌របស់ទ្រង់នៅពេលដែលទ្រង់បានស្លាប់នៅលើឈើឆ្កាងគឺទ្រង់បានបំផ្លាញនៅអំណាចរបស់អរិយសត្វទាំងចេញហើយបន្ទាប់ពីព្រះយេស៊ូវទ្រង់បានសុគតគឺសត្វទាំងបានឃើញថាអំណាចរបស់វាត្រូវរលាយការគ្រប់បាំងហើយនឹងការបោកបញ្ឆោតរបស់វាទៅកាន់លោកីយ៍ហើយនឹងទៅកាន់សកលលោកទាំងមូលគឺត្រូវបានរលាយចេញគេបានឃើញថាការបោកបញ្ឆោតរបស់វានាំមកនៅការស្លាប់នៃព្រះរាជវត្រានៃព្រះហើយនៅពេលនោះគឺវាដឹងថាអំណាចរបស់វាទៅលើសកលលោកគឺលែងមានទៀតហើយវាសល់តែផែនដីនេះមួយប៉ុណ្ណោះដូច្នេះហើយប្រវត្តិសាស្ត្រនៃការប្រលោះគឺបង្ហាញប្រាប់យើងថាព្រះទ្រង់ធ្វើកិច្ចការគ្រប់កិច្ចការទាំងអស់របស់ទ្រង់គឺដើម្បីនាំបងនៅសេចក្តីស្រឡាញ់ហើយនឹងនាំមនុស្សមកឯទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងទ្រង់វិញ
3: នៅក្នុងមេរៀនរបស់យើងគឺនៅក្នុងសភើថ្នាក់បោសរបស់យើងគឺយើងឃើញមានចំណងជើងមួយដែលថាចម្រៀងពីរអ្នកជាទីស្រឡាញ់របស់ខ្ញុំបាទអញ្ចឹងនៅក្នុងចម្រៀងនេះគឺយើងឃើញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរអេសាយជំពូក5ខ1ដល់ខ4បាទអញ្ចឹងនៅក្នុងខនេះគឺយើងឃើញថាលោកអេសាយគឺគាត់ជាអ្នកសរសេរហើយគាត់គឺជាអ្នកច្រៀងសម្រាប់មនុស្សជាទីស្រឡាញ់របស់គាត់នៅក្នុងសួនច្បារទំពាំងបៃជូ
4: នៅក្នុងខទាំងនេះយើងឃើញរឿងព្រៀបប្រដូចមួយដែលព្រះទ្រង់បានដាំនៅផ្លែទំពាំងបាយជូរដ៏ល្អប្រណិតហើយទ្រង់បានថែទាំទ្រង់បានជីកគាស់ដីរៀបចំនៅចំការនេះឲ្យបានល្អបំផុតក៏ប៉ុន្តែមានរឿងមួយដ៏អាក្រក់បានកើតឡើងនៅក្នុងចុងខ2គឺព្រះទ្រង់បានប្រាថ្នាឲ្យបានផ្លែទំពាំងបាយជូរដ៏ល្អប្រណិតក ក៏ប៉ុន្តែបែរទៅជាកើតមកផលផ្លែទំពាំងបាយជូរដែលជូរដែលអាក្រក់តែលេអត់មានតម្លៃវិញចឹងតើរឿងព្រះបដូចនេះចង់បញ្យល់អំពីអ្វីយើងឃើញនៅក្នុងខ4គឺព្រះទ្រង់បានសួរទៅកាន់ទីក្រុងយេរូសាឡិមហើយនឹងស្រុកយូដាថាឲ្យជួយវិនិច្ឆ័យអំពីរឿងនេះហេតុអីបានដាំទំពាំងបាយជូរល្អបែរទៅជាចេញទំពាំងបាយជូរដែលជូរហើយនៅក្នុងខ5គឺព្រះទ្រង់បានមានបន្ទូលថាតើគួរឲ្យអញធ្វើអ្វីទៀតដល់ចំការទំពាំងបាយជូររបស់អញគឺទ្រង់បានធ្វើគ្រប់ទាំងអស់ដើម្បីចំការទំពាំងបាយជូរនេះក៏ប៉ុន្តែវាមិនបង្កើតនៅផលផ្លែតែត្រូវតាមព្រះហឫទ័យទ្រង់សោះ
3: នៅពេលដែលយើងនិយាយអំពីសួនច្បារទំពាំងបាយជូរនៅក្នុងព្រះគម្ពីរអេសាយចំពោះ5នេះគឺយើងឃើញថាលោកអេសាយគឺគាត់បានទុកវាខ្លះនៅក្នុងព្រះគម្ពីរនេះប៉ុន្តែនៅពេលដែលព្រះយេស៊ូវព្រះអង្គទ្រង់យាងមកគឺព្រះអង្គទ្រង់ប្រើពាក្យប្រៀបប្រដូចទៅនឹងរឿងចំការទំពាំងបាយជូរនេះបន្តដើម្បីបំពេញនៅរឿងមួយនេះគឺនៅក្នុងព្រះគម្ពីរម៉ាថាយជំពូក21ខ38ដល់39គឺយើងឃើញអំពីរឿងប្រៀបប្រដូចមួយដែលព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទព្រះអង្គទ្រង់លើកឡើងនៅក្នុងពាក្យប្រៀបប្រដូចនោះគឺយើងឃើញព្រះយេស៊ូវព្រះអង្គទ្រង់បានលើកជាប្រៀបប្រដូចថាមានតែកែម្នាក់ដាំចំការទំពាំងបាយជូរកាត់បានធ្វើរបងពិតជុំវិញព្រមទាំងជីកដីចិនផ្លែនិងសង់ប៉មហើយក៏ប្រវាស់ឲ្យពួកអ្នកធ្វើចំការរួចចេញពីស្រុកនោះទៅអញ្ចឹងនៅពេលដែលជិតដល់រដូវនឹងប្រមូលផលហើយគឺម្ចាស់ចំការនឹងក៏បានចាត់ឲ្យពួកបាវម្នាក់បាទចាត់ឲ្យពួកបាវម្នាក់នឹងទៅកន្លែងដែលចំការទំពាំងបាយជូរដែលគាត់បានប្រវាស់ទុកនឹងអញ្ចឹងប៉ុន្តែអ្នកដែលប្រវាស់ម្ចាស់ដែលទទួលបានដីនឹងគឺគាត់បានសម្លាប់បាវរបស់គាត់ម្នាក់បាទអញ្ចឹងហើយម្នាក់ទៀតគឺចូលនឹងដុំថ្មនៅពេលដែលបន្ទាប់មកគឺតកែម្នាក់នោះគឺបញ្ជូនបាវម្នាក់ទៀតហើយបាទជូនបាវម្នាក់ទៀតគេក៏ធ្វើដូចមុនបាទធ្វើដូចមុនចិត្តគប់នឹងដុំថ្មហើយក៏បានចម្លាប់ហើយតកែម្នាក់នោះក៏បញ្ជូនទៀតបញ្ជូនរហូតដល់ឋានៈលើកចុងក្រោយគឺតកែម្នាក់នោះបាញ់បញ្ជូនកូនប្រុសតែមួយរបស់គាត់ជាកូនប្រុសដែលជាទីគប់ចិត្តរបស់គាត់ដែលគាត់ពេញចិត្តមែនទែនបានបញ្ជូនឲ្យទៅមើលម្ដងនៅពេលនោះពួកអ្នកដែលប្រវាស់នឹងគឺគេបានសម្លាប់គូនប្រុសរបស់គាត់ថែមទៀតផងអញ្ចឹងនៅក្នុងខនេះគឺយើងឃើញរឿងដែលព្រះយេស៊ូវព្រះអង្គទ្រង់ចង់ឲ្យយើងឃើញថាតើព្រះទ្រង់គួរតែធ្វើយ៉ាងណាទៀតចំពោះចំការទៅពេញបាយជូរដែលព្រះអង្គទ្រង់បានដាំ
4: បាទហើយយើងឃើញនៅត្រង់កន្លែងចំណុចថាថៅកែនោះបានបញ្ជូនកូនតែមួយគត់របស់គាត់ទៅចំការនោះហើយគេបានសម្លាប់កូននោះគឺយើងឃើញប្រៀបដូចតែព្រះយេស៊ូវទ្រង់បានចោះមកផែនដីនេះហើយយើងឃើញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរយូហានចំពុក3ខ16គឺព្រះទ្រង់បានបញ្ជូនព្រះជោត្រារបស់ទ្រង់តែមួយគត់ដើម្បីមកលុបបាបមនុស្សលោកហើយព្រះជោត្រានោះនឹងត្រូវគេធ្វើបាបយើងឃើញនៅក្នុងប្រវត្តិរបស់ព្រះយេស៊ូវយើងឃើញថាទ្រង់បានត្រូវគេធ្វើបាបទ្រង់បានសគត់នៅលើឈើឆ្កាងហើយការសគត់នៅលើឈើឆ្កាងនេះបង្ហាញប្រាប់យើងទាំងអស់គ្នាថាតើព្រះទ្រង់គួរតែធ្វើយ៉ាងណាទៀតទ្រង់បានបញ្ជូនព្រះជោត្រារបស់ទ្រង់តែមួយអង្គគត់ដើម្បីស្លាប់ជំនួសអ្នកតើអ្នកចង់ឲ្យទ្រង់ធ្វើអ្វីទៀត
3: បាទអញ្ចឹងយើងឃើញថានៅពេលណាក្នុងឆាកជីវិតរបស់យើងនៅពេលណាដែលយើងទាំងអស់គ្នាកំពុងតែជួបទុក្ខលំបាកគ្រប់គ្នាតែងតែសួរថានៅពេលដែលខ្ញុំជួបទុក្ខលំបាកតើព្រះនៅឯណាបាទអញ្ចឹងនៅក្នុងខនេះនៅក្នុងរឿងនេះគឺជាចម្លើយស្រាប់យើងហើយយើងឃើញថានៅពេលដែលយើងទាំងអស់គ្នាជួបទុក្ខលំបាកហើយនៅពេលដែលយើងទាំងអស់គ្នាមានផលលំបាកឬក៏វិបត្តិនៅក្នុងផ្លូវចិត្តគឺព្រះទ្រង់បានមានទុក្ខច្រើនជាងយើងទៀតក៏ថាបានអញ្ចឹងគឺថាព្រះអង្គទ្រង់យកព្រះទ័យទុកដាក់នឹងយើងមែនទែនទាំងដែលយើងអត់ដឹងអញ្ចឹងដូចមានរៀនមុនដែលពួកយើងបានសិក្សាគ្នារួចហើយសិក្សារួចហើយថានៅពេលណាដែលអំពើបាបចូលមកនៅពេលណាអំពើអាក្រក់នៅក្នុងជីវិតរបស់យើងគឺអរិយវាចង់ឲ្យយើងគិតថាព្រះអត់នៅជាមួយយើងនៅពេលដែលយើងជួបទុក្ខលំបាកបាទនេះហើយគឺជាអ្វីដែលព្រះទ្រង់ធ្វើគឺព្រះទ្រង់បានបង្ហាញអំពីភាពដែលជាព្រះដែលជាអ្នកដែលនឹងផ្ដល់នូវយុត្តិធម៌ដល់យើងទាំងអស់គ្នាន
4: ៅក្នុងផែនការនៃការប្រលោះគឺព្រះទ្រង់កំពុងតែធ្វើកិច្ចការដើម្បីឲ្យលុបលាងសម្អាតនៅកេរ្តិ៍ឈ្មោះដែលអាក្រក់របស់ទ្រង់ដែលអរិយសត្វតាំងបាន បកខូចហើយដែលរិះសតាំងកំពុងតែចោតប្រកាន់អញ្ចឹងកិច្ចការទាំងអស់ដែលទ្រង់ធ្វើគឺនាំមកនៅផែនការនេះឯងហើយការស្លាប់របស់ព្រះយេស៊ូវនៅលើឈើឆ្កាងបានបង្ហាញដល់សកលលោកទាំងមូលថាគេឈ្មោះរបស់ព្រះគឺស្អាតស្អំទាំងអស់ហើយអរិយសត្វទាំងគឺអ្នកជាអ្នកចោតប្រកាន់ចឹងយើងឃើញនៅក្នុងកាពីរ៉ូមជំពូក3ខ25និង26ក៏បង្ហាញប្រាប់យើងថាព្រះទ្រង់សុចរិតហើយគ្រប់កិច្ចការដែលទ្រង់ធ្វើបង្ហាញនូវភាពសុចរិតនេះឯងហើយនៅក្នុងកាពីរ៉ូមជំពូក5ខ8គឺជាការឧទាហរណ៍មួយដែលថាព្រះយេស៊ូវទ្រង់បានមកស្លាប់ជំនួសយើងនៅលើឈើឆ្កាងទោះបីជាយើងនៅតែមានអំពើបាបនៅឡើយដែរចឹងការនេះកំពុងតែនាំមកនៅភាពសុចរិតរបស់ព្រះហើយនៅចុងបញ្ចប់នៃផែនដីគឺព្រះទ្រង់នឹងធ្វើឲ្យគេឈ្មោះរបស់ទ្រង់បានស្អាតស្អំឡើងវិញហើយអរិយសត្វក៏នឹងត្រូវបំផ្លាញអស់ផងដែរហើយនៅពេលដែលសិភៅទាំងអស់នឹងត្រូវបើកឡើងហើយមនុស្សទាំងអស់នឹងឃើញអំពីគ្រប់អ្វីអ្វីដែលព្រះទ្រង់បានធ្វើនោះគេនឹងបញ្ជាក់ទៅប្រាប់ទ្រង់វិញថាគ្រប់ការងាររបស់ព្រះគឺសុចរិតទាំងអស់ហើយគ្មានភាពអាក្រក់ណាតែនៅក្នុងកិច្ចការដែលព្រះទ្រង់ធ្វើឡើយហើយនៅចុងបញ្ចប់គឺព្រះនឹងទទួលបានគេឈ្មោះស្អាតស្អំវិញតាមរយៈជើងឆ្កាងហើយនឹងតាមរយៈផែនការនៃប្រលោះនេះឯង
3: ដូច្នេះការជំនុំជម្រះរបស់ព្រះគឺព្រះអង្គទ្រង់ជំនុំជម្រះដោយភាពស្អាតស្អំហើយនឹងភាពសុចរិតរបស់ព្រះនឹងផងដែរអញ្ចឹងដូច្នេះហើយយើងរាល់គ្នាជាមនុស្សយើងមិនអាចចាប់កំហុសគ្នាថាអ្នកនេះខុសអ្នកនេះត្រូវបានទេហើយក៏យើងមិនគួរតែចាត់ប្រកាន់គ្នាដែរអញ្ចឹងដូចនៅក្នុងព្រះគម្ពីរកូរិនថូសទី1ចំពុក4ខ5ដែលលោកប៉ូលបានប្រាប់យើងរាល់គ្នាដើម្បីកុំឲ្យយើងរាល់គ្នានឹងបានចាត់ប្រកាន់ទោសគ្នាទៅវិញទៅមកគឺបានសម្ដែងថាដូច្នេះកុំឲ្យចាត់ប្រកាន់ទោសគ្នាមុនកំណត់ឡើយលុះត្រាតែព្រះទ្រង់យាងមកដែលទ្រង់នឹងយកអស់ទាំងអំពើលាក់បាំងដែលធ្វើនៅទីងងឹតមកដាក់នៅទីភ្លឺវិញហើយនឹងបើកសម្ដែងឲ្យឃើញអស់ទាំងគំនិតក្នុងចិត្តរបស់មនុស្សផងនោះគ្រប់គ្នានឹងបានសេចក្តីសរសើរពីព្រះរៀងខ្លួនបាទអញ្ចឹងនៅក្នុងខនេះគឺបានប្រាប់យើងឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាទុកឲ្យព្រះទ្រង់ជាអ្នកជំនុំជម្រះចោះព្រះសាសេចក្តីជំនុំរបស់ព្រះគឺជាសេចក្តីជំនុំជម្រះដ៏សុចរិតបាទអញ្ចឹងនៅថ្ងៃចុងក្រោយនៅថ្ងៃចុងក្រោយគឺយើងឃើញថាគ្រប់ទាំងជង្គង់នឹងត្រូវលុតចោះហើយគ្រប់ទាំងអណ្ដាតនឹងត្រូវពោលពាក្យ confess ដែលយើងថាសារភាពនៅកំហុសរបស់រៀងខ្លួនហើយបានពោលថាព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទព្រះអង្គគឺជាស្ដេចដ៏ឲ្យទាំងស្ដេចព្រះអង្គគឺជាព្រះនៃសេចក្តីយុត្តិធម៌មែនហើយការពោលពាក្យទាំងអស់នេះរបស់មនុស្សនេះហើយគឺជាការដែលធ្វើឲ្យព្រះនាមរបស់ព្រះបានសុចរិតបានបរិសុទ្ធឡើង
4: ដូច្នេះហើយទោះបីជាយើងរស់នៅក្នុងជីវិតនេះដោយមិនយល់នៅគ្រប់សពដែលយើងចង់យល់អំពីព្រះហើយអំពីផែនការនៃការប្រលោះនេះក៏យើងអាចរស់ដោយទុកចិត្តទៅលើទ្រង់ដែលទ្រង់ជាអ្នករៀបចំផែនការនេះហើយគ្រប់ផែនការរបស់ទ្រង់គឺនាំមកនៅសេចក្តីល្អសម្រាប់គ្រប់គ្នាដែលទុកចិត្តទៅលើទ្រង់ហើយយើងនឹងអស់សុបាយយើងនឹងមានសេចក្តីអំណរដោយយើងពឹងផ្អែកទៅលើទ្រង់និងគ្រប់ផ្លូវដែលយើងដើរ
3: បាទអញ្ចឹងនៅក្នុងមេរៀនរបស់យើងនៅសប្តាហ៍នេះគឺអ្វីដែលព្រះទ្រង់ធ្វើអ្វីដែលព្រះនឹងធ្វើបន្តគឺព្រះអង្គទ្រង់នឹងស្វែងរកសេចក្តីយុត្តិធម៌ដល់យើងនៅថ្ងៃដែលព្រះអង្គទ្រង់យាងមកវិញជាលើកទី2នៅលើផែនដីនេះអញ្ចឹងហើយខ្ញុំបាទសង្ឃឹមថាពុកម៉ែបងប្អូនអរគ្នាយល់ហើយនឹងជាជំនួយដល់ការសិក្សានៅមេរៀននៅថ្ងៃបោះសុតរបស់យើងទៅផងដែរអញ្ចឹងជាចុងក្រោយខ្ញុំបាទសូមអរគុណដល់អ្នកនាងសូមចិត្តដើម្បីនឹងអធិដ្ឋានជាមួយនឹងពួកយើងទាំងអស់គ្នាអព្រះបិតាព្រះវិត្រានិងព្រះវិញ្ញាណបោះសុតដែលព្រះម្ចាស់គង់នៅនគរឋានសួគ៌ដល់គ្រប់មត់អើយព្រះងៃក៏សូមអរគុណដល់ព្រះអង្គសម្រាប់លាថ្ងៃនេះហើយសូមព្រះអង្គជួយប្រទានពរឲ្យគង់នៅជាមួយទូបង្គំគ្រប់គ្នាដើម្បីទូបង្គំគ្រប់គ្នាបានខិតខំប្រឹងប្រែងសិក្សានៅព្រមទូរបស់ព្រះអង្គផងដែរក៏សូមអធិដ្ឋានសូមព្រះអង្គជួយប្រទានពរដល់ទូបង្គំគ្រប់គ្នាក្នុងព្រះម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទអាមែនគ្នាទាំងពីរនាក់សូមអរគុណសូមជម្រាបលាសូមជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយ
1: ជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនសូមស្វាគមន៍មកកាន់កម្មវិធីអានព្រះគម្ពីរដែលរៀបរាប់អំពីជីវប្រវត្តិរបស់ព្រះយេស៊ូវដែលដកស្រង់ចេញពីព្រះគម្ពីរលូកាខ្ញុំបាទនឹងអានពីជីវិតរបស់ព្រះយេស៊ូវជីវៈខ្លីៗដូច្នេះនៅថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទសូមអានជាបន្តនៅវគ្គទី15 ជំពូកទី8ចាប់ពីខ1ដល់ខ21ហើយខទាំងនេះដែរនឹងនិយាយអំពីព្រះយេស៊ូវពញ្ញោពាក្យរសនាស្ដីអំពីក្រពើសូមឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនចូលរួមសម្ដាប់ឬអានជាមួយនឹងខ្ញុំបាទដូចទៅ
2: ក្រោយនោះមកទ្រង់យាងទៅប្រដៅក្នុងគ្រប់ក្រុងគ្រប់ភូមិជាមួយនឹងពួក12នាក់ព្រមទាំងប្រាប់ដំណឹងល្អពីនគរព្រះក៏មានស្ត្រីខ្លះដែលបានជាពីអរិយអសោចហើយជំងឺផ្សេងផ្សេងបានទៅជាមួយដែរគឺមានម៉ារាហៅថាអ្នកស្រុកម៉ាក់ដាឡាដែលមានអរិយ7ចេញពីនាងមួយនិងយូអានជាប្រពន្ធខូសាមហាតលិកស្ដេចហេរ៉ូតមួយស៊ូសានមួយហើយស្ត្រីឯទៀតជាច្រើនដែរដែលយកទ្រព្យខ្លួនមកជួយទ្រង់កាលមានមនុស្សមកពីគ្រប់ស្រុកប្រជុំគ្នាឲ្យត្រង់ជាណែនណាន់តាន់តាប់ហើយនោះត្រង់មានព្រះបន្ទូលដោយពាក្យប្រៀបប្រដូចថាមានអ្នកព្រោះពូជម្នាក់ចេញទៅព្រោះកំពុងដែលគាត់ព្រោះនោះមានខ្លះធ្លាក់ចុះតាមផ្លូវត្រូវគេដើរជន់ហើយសัตว์លើអាកាសក៏មកចឹកស៊ីខ្លះទៀតធ្លាក់ទៅលើថ្មកាលពន្លកឡើងនោះក៏ក្រៀមស្វិតទៅពីព្រោះគ្មានធៀប3សោះមានខ្លះទៀតធ្លាក់ទៅកណ្ដាលបន្លាក៏ដោះឡើងជាមួយហើយរូបគតុបវាមានខ្លះទៀតធ្លាក់ទៅលើដីល្អក៏ពន្លកដោះឡើងបង្កើតផលផ្លែបានមួយជា100ភាគតាត្រង់មានព្រះបន្ទូលសេចក្តីទាំងនោះស្រាច់ហើយនោះក៏បានលើវិចារថាអ្នកណាដែលមានត្រចៀកសម្រាប់ស្ដាប់ឲ្យស្ដាប់ចុះពួកសិស្សទូលសួរត្រង់ថាពាក្យប្រៀបនេះមានន័យដូចម្ដេចត្រង់ឆ្លើយថាឯអ្នករាល់គ្នាព្រះបានប្រទានឲ្យស្គាល់អស់ទាំងការអានកំបាំងរបស់នគរត្រង់ហើយតែបានសម្ដែងដល់អ្នកឯទៀតដោយពាក្យប្រៀបប្រដូចវិញដើម្បីកាលណាគេឃើញនោះមិនឃើញវិញហើយកាលណាគេឮនោះមិនយល់ឡើយរីឯពាក្យប្រៀបប្រដូចនេះគឺស្រាយយ៉ាងនេះថាពូជនោះគឺព្រះបន្ទូលឯពួកអ្នកដែលទទួលតាមផ្លូវគឺជាអស់អ្នកដែលបានឮរួចអរិយមកឆក់យកព្រះបន្ទូលពីចិត្តគេចេញទៅក្រែងគេជឿហើយបានសង្គ្រោះឯពួកអ្នកដែលទទួលនៅលើថ្មគឺអស់អ្នកដែលកាលណាឮព្រះបន្ទូលហើយនោះក៏ទទួលដោយអំណរតែគ្មានចាក់ឬសោះគេជឿនៅតែមួយស្របក់ប៉ុណ្ណោះលុះកើតមានសេចក្តីល្បួងនោះគេរសាយចិត្តទៅវិញឯពូជដែលធ្លាក់ទៅក្នុងបន្លាគឺអស់អ្នកដែលបានឮរួចចេញទៅនោះសេចក្តីខ្វល់ខ្វាយនឹងទ្រព្យសម្បត្តិហើយនឹងសេចក្តីស្រាប់ស្រាលនៃជីវិតនេះក៏ចូលមកទប់ចិត្តមិនឲ្យបង្កើតផលផ្លែដល់ពេញលេញបានឡើយតែពូជដែលនៅលើដីល្អគឺពួកអ្នកដែលមានចិត្តទៀងត្រង់ល្អក៏លើព្រះបន្ទូលហើយយកចិត្តទុកដាក់រួចបង្កើតផលដោយសេចក្តីអត់ធន់វិញគ្មានអ្នកណាអត់ចង្គៀងរួចយកផើងមកក្របឬយកទៅដាក់នៅក្រោមក្រែឡើយគេតែងដាក់លើជើងចង្គៀងវិញដើម្បីឲ្យអស់អ្នកណាដែលចូលមកបានឃើញពន្លឺភ្លឺបិទគ្មានអ្វីលាក់កំបាំងដែលមិនត្រូវបើកសម្ដែងចេញឬអ្វីជាសម្ងាត់ដែលមិនត្រូវឲ្យដឹងហើយយកទៅដាក់នៅពន្លឺនោះឡើយដូច្នេះត្រូវឲ្យប្រយ័ត្នដែលអ្នករកគ្នាឮជាយ៉ាងណាក្បិតអ្នកណាដែលមានគេនឹងឲ្យដល់អ្នកនោះប៉ុន្តែអ្នកណាដែលគ្មាននោះនឹងដកយកទាំងរបស់ដែលមើលទៅដូចជាអ្នកនោះមានចាញ់ផងនោះមេដានិងបងប្អូនត្រង់ក៏មករកត្រង់តែចូលទៅឯត្រង់មិនបានដោយព្រោះមានមនុស្សច្រើនណាស់មានគេទូលត្រង់ថាម្ដាយនិងបងប្អូនលោកមកឈរនៅខាងក្រៅចង់ជួបនឹងលោកតែត្រង់ឆ្លើយទៅគេថាឯអ្នកដែលជាម្ដាយនិងបងប្អូនខ្ញុំគឺអស់អ្នកដែលស្ដាប់ព្រះបន្ទូលហើយប្រព្រឹត្តតាមវិញ
1: វគ្គទី15ក្នុងការអានព្រះគម្ពីរនៅថ្ងៃនេះ សូមចប់ត្រឹមនេះសិនវគ្គទី16នឹងប្រាប់ពីព្រឹត្តិការណ៍ដែលបានកើតឡើងជាបន្តទៀតបន្ទាប់ពីព្រះយេស៊ូវពញ្ញុលពាក្យប្រស្នាស្ដីអំពីក្របពូជសូមអរគុណសូមព្រះប្រទានពរ
5: បើសិនជាគេដឹងថាខ្ញុំមានម៉ែពិការភ្នែកហើយជាអ្នកបោះសម្អាតបែបនេះតើខ្ញុំខ្មាស់គេទេម៉ែមិនដឹងទេឬអីថារាល់ថ្ងៃនេះខ្ញុំខ្មាស់គេប៉ុណ្ណាជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះវិលមកជួបជាមួយនឹងនាងខ្ញុំម្ដងទៀតហើយហើយនៅក្នុងថ្ងៃនេះផងដែរនាងខ្ញុំមានរឿងថ្មីមួយដើម្បីលើកយកមកចែកជូនដល់អ្នកទាំងអស់គ្នាហើយរឿងរបស់យើងនៅក្នុងថ្ងៃនេះផងដែរក៏បាននិយាយទាក់ទងជាមួយនឹងក្មេងប្រុសម្នាក់ដែលគាត់ជាសិស្សឆ្នើមនៅក្នុងសាលារៀនមួយក្មេងប្រុសម្នាក់នេះគឺគាត់រៀនពូកែខ្លាំងមែនទែនហើយគាត់មានភាពតាក់ទាញជាខ្លាំងនៅក្នុងសាលារៀនរបស់គាត់ជាពិសេសគឺនៅក្នុងថ្នាក់រៀនគ្រូណាក៏សរសើរដល់គាត់ដូចគ្នាថាក្មេងប្រុសម្នាក់នេះរៀនពូកែហើយយកចិត្តទុកដាក់ក្នុងការរៀនសូត្រជាខ្លាំងតែនៅមានរឿងមួយដែលមនុស្សគ្រប់គ្នានៅក្នុងសាលាមិនដែលដឹងសោះគឺក្មេងប្រុសម្នាក់នេះមិនដែលនិយាយប្រាប់ដល់អ្នកណានោះទេថាគេមានម្ដាយអ្នកគ្រប់គ្នាតែងតែគិតថាគេគឺជាក្មេងកំព្រាតែតាមការពិតទៅគេមានម្ដាយប៉ុន្តែគេមិនដែលនិយាយប្រាប់អ្នកណានោះទេហើយនៅក្នុងថ្ងៃមួយមានស្ត្រីជាអ្នកបោះសម្អាតបរិវេណសាលាម្នាក់ដែលស្ត្រីម្នាក់នោះគឺគាត់ពិការភ្នែកហើយស្បែករបស់គាត់គឺជ្រីវជ្រួញខ្លាំងមែនទែនដែលមើលទៅគឺអាក្រក់មើលខ្លាំងមែនទែនហើយនៅថ្ងៃនោះផងដែរគាត់បានដើរកាត់ថ្នាក់ទី9ជាថ្នាក់ដែលក្មេងប្រុសវ័យឆ្លាតម្នាក់នេះបានរៀនពេលនោះស្ត្រីម្នាក់នេះគាត់ក៏បានឃើញកូនប្រុសរបស់គាត់នៅក្នុងថ្នាក់តើអ្នកទាំងអស់គ្នាដឹងទេថាកូនប្រុសរបស់គាត់គឺជាអ្នកណាចាប្រកបណាស់កូនប្រុសរបស់គាត់គឺជាសិស្សឆ្នើមនៅក្នុងសាលាអ្នកណាអ្នកណាក៏មិនដែលដឹងដែរពីព្រោះក្មេងប្រុសមិនដែលនិយាយប្រាប់រឿងនេះដល់អ្នកណានោះទេនៅពេលដែលម្ដាយបានឃើញកូនហើយម្ដាយបានហៅថាកូនប្រុសពេលនោះសិក្សានុសិស្សទាំងអស់ដែលនៅក្នុងថ្នាក់កំពុងតែនិយាយលេងជជែកគ្នាលេងក៏បានបែរទៅមើលស្ត្រីពីការភ្នែកហើយមានស្បែកជ្រីវជ្រួញដែលជាអ្នកសម្អាតបរិវេណសាលារបស់ពួកគេហើយក៏បានងាកមកមើលមុខក្មេងប្រុសម្នាក់នេះវិញក្មេងប្រុសម្នាក់នេះមិនបាននិយាយអ្វីទាំងអស់គ្រាន់តែអោនមុខចុះពេលនោះមានមិត្តភក្តិម្នាក់បានទៅសួរក្មេងប្រុសម្នាក់នោះថាតើគាត់ជាម្ដាយរបស់ឯងមែនទេមើលតើគាត់មិនស្អាតដូចជាឯងនោះទេហើយមើលទៅការងាររបស់គាត់ក៏មិនសូវល្អដែរហេតុអីក៏ឯងមានម្ដាយជាអ្នកបោសសម្អាតហើយថែមទាំងជាមនុស្សពិការភ្នែកមានស្បែកជ្រួញជ្រួញមើលទៅមិនស្អាតដូចជាឯងនោះទេហេតុអីក៏ឯងមិនដែលនិយាយរឿងនេះប្រាប់ដល់ពួកយើងក្មេងប្រុសម្នាក់នោះក៏មិនបាននិយាយអ្វីទាំងអស់គ្រាន់តែដើរចេញពីមុខភ័ក្ររបស់គេហើយក៏បានដើរទៅកន្លែងស្ងាត់បន្ទាប់មកគេក៏បានឃើញម្ដាយរបស់គេដើរគេក៏បានហៅម្ដាយរបស់គេហៅថាម៉ែខ្ញុំមានរឿងចង់និយាយជាមួយនឹងម៉ែគេពេលនេះគឺពោពេញដោយកំហឹងជាមួយនឹងម្ដាយរបស់គេជាខ្លាំងបន្ទាប់មកគេក៏បាននិយាយទៅម្ដាយរបស់គេថាម៉ែហេតុអីក៏ម៉ែហៅខ្ញុំនៅក្នុងចំណោមពួកម៉ាក់របស់ខ្ញុំម៉ែមិនឃើញទេឬថាពួកម៉ាក់របស់ខ្ញុំកំពុងតែនិយាយលេងជាមួយនឹងខ្ញុំបើសិនជាគេដឹងថាខ្ញុំមានម៉ែពិការភ្នែកហើយជាអ្នកបោះសម្អាតបែបនេះតើខ្ញុំខ្មាស់គេទេម៉ែមិនដឹងទេឬអីថារាល់ថ្ងៃនេះខ្ញុំខ្មាស់គេប៉ុណ្ណាខ្ញុំមិនហ៊ាននិយាយប្រាប់អ្នកដទៃទេថាខ្ញុំមានម្ដាយដូចជាម៉ែខ្ញុំមិនដែលនិយាយទេថាខ្ញុំមានម្ដាយដែលពិការភ្នែកហើយបោះសម្អាតនៅក្នុងបរិវេណសាលារៀនរបស់ខ្ញុំហេតុអីក៏ម៉ែមិនព្រមទៅនៅឯណាឆ្ងាយឆ្ងាយពីខ្ញុំទៅម៉ែមិនគួររស់នៅជាមួយខ្ញុំនោះទេម៉ែមិនស័ក្តិសមនឹងរស់នៅជាមួយខ្ញុំទេគឺពាក្យសម្ដីរបស់ក្មេងប្រុសម្នាក់នេះគឺចង់បញ្ជាក់ថាគេចង់ឲ្យម្ដាយរបស់គេស្លាប់គេមិនចង់ឲ្យម្ដាយរបស់គេរស់នៅជាមួយនឹងគេនោះទេពីព្រោះម្ដាយរបស់គេបានធ្វើឲ្យគេខ្មាស់មិត្តភ័ក្ដិនៅក្នុងសាលាហើយម្ដាយនៅពេលដែលបានឮពាក្យសម្ដីរបស់កូនប្រុសបែបនេះហើយគាត់ពិតជាមានការឈឺចាប់ជាខ្លាំងហើយបានត្រឹមតែយំខ្សឹបខ្សួលតែម្នាក់ឯងម្ដាយតែងតែខ្វល់ខ្វាយពីកូនប្រុសរហូតប៉ុន្តែកូនប្រុសបែរជាមានកំហឹងជាមួយនឹងម្ដាយគ្រាន់តែម្ដាយបានហៅខ្លួនដែលនៅក្នុងថ្នាក់ជាមួយនឹងមិត្តភ័ក្ដិរបស់ខ្លួននៅពេលដែលកំពុងតែនិយាយគ្នាម្ដាយមានអារម្មណ៍ថាខុសជាខ្លាំងនៅពេលដែលបានហៅកូនហើយសោកស្ដាយជាខ្លាំងហើយគាត់បានគិតថាបើសិនជាអាចទាញពេលវេលាថយក្រោយគាត់មិនចង់ហៅកូនប្រុសរបស់គាត់ឲ្យកូនប្រុសរបស់គាត់ខ្មាស់គេនោះទេចំណែកឯកូនប្រុសវិញគឺបានគិតយ៉ាងម៉ត់ចត់ថានឹងខំប្រឹងប្រែងរៀនសូត្រដើម្បីឲ្យឆាប់បានចប់ហើយនឹងបានទៅកន្លែងណាដែលឆ្ងាយឆ្ងាយមិនបាច់ឃើញមុខម្ដាយទៀតហើយក៏មិនចង់ប្រាប់ដល់អ្នកណាថាខ្លួនមានម្ដាយដែរប្រហែលជា 5-6 ឆ្នាំក្រោយមកកូនប្រុសម្នាក់នេះក៏ត្រូវបានរៀនចប់ហើយបានរៀបការមានគ្រួសារមានកូនស្រី2នាក់ប៉ុន្តែគេមិនដែលនិយាយប្រាប់ប្រពន្ធកូននិងម្ដាយក្មេករបស់គេទេថាគេមានម្ដាយគឺអ្នកគ្រប់គ្នាតែងតែគិតថាគេគឺជាក្មេងកំព្រាហើយនៅថ្ងៃមួយដោយសារតែក ការនឹករលឹកដល់កូនប្រុសខ្លាំងពេកម្ដាយក៏បានសម្រេចចិត្តថានឹងទៅលេងដល់ផ្ទះកូនប្រុសគាត់បានស៊ើបសួរពីកូនប្រុសរបស់គាត់ពីអ្នកជិតខាងរបស់គាត់នៅពេលដែលគាត់បានទៅដល់អាសយដ្ឋានមួយនោះហើយគាត់មានការស្ទាក់ស្ទើរចង់ចុចកណ្ដឹងបន្តិចហើយនឹងមិនចង់ចុចបន្តិចដោយសារតែគាត់ខ្លាចកូនប្រុសរបស់គាត់ស្ដីឲ្យគាត់ទៀតទោះបីជាកន្លងហួសជាច្រើនឆ្នាំហើយក៏ដោយក៏ការឈឺចាប់របស់គាត់នៅតែជាប់នៅក្នុងទ្រូងរបស់គាត់ជានិច្ចហើយនៅតែលឺនៅក្នុងតិចរបស់គាត់ជានិច្ចចុងក្រោយគឺគាត់បានសម្រេចចិត្តថាគាត់នឹងចុចកណ្ដឹងដើម្បីឲ្យកូនប្រុសរបស់គាត់មកបើកទ្វារឲ្យគាត់នៅពេលដែលគាត់បានចុចកណ្ដឹងអ្នកដែលមកបើកទ្វារឲ្យគាត់មិនមែនជាកូនប្រុសរបស់គាត់នោះទេតែបែរជាក្មេងស្រី2នាក់ដែលមើលទៅគួរឲ្យស្រឡាញ់ខ្លាំងមែនទែនក្មេងស្រីទាំង2នាក់នោះគឺជាចៅស្រីបង្កើតរបស់គាត់នៅពេលដែលក្មេងស្រីទាំង2នាក់បានឃើញមុខរបស់ស្ត្រីម្នាក់នោះហើយក៏មានការភិតភ័យជាខ្លាំងហើយក៏បានស្រែកយំយ៉ាងខ្លាំងពេលនោះកូនប្រុសរបស់គាត់ក៏បានដើរចេញមកហើយកូនប្រុសបានស្គាល់យ៉ាងច្បាស់ថានោះគឺជាម្ដាយរបស់ខ្លួនប៉ុន្តែបែរជានិយាយទៅកាន់ម្ដាយរបស់ខ្លួនថាតើអ្នកជាអ្នកណាហេតុអីក៏មកផ្ទះរបស់ខ្ញុំហើយធ្វើឲ្យកូនស្រីរបស់ខ្ញុំភ័យខ្លាចបែបនេះអ្នកដែលជាម្ដាយនៅពេលដែលបានឮថាកូនប្រុសរបស់ខ្លួនសួរសំណួរបែបនេះមកកាន់ខ្លួនហើយគាត់ក៏បានឆ្លើយទៅទាំងភាពឈឺចាប់និងអួលដំកថាសំទោសផងដែលធ្វើឲ្យកូនរបស់ក្មួយខ្លាចប្រហែលជាមីងច្រឡំអាសយដ្ឋានហើយមើលទៅមីងសំទោសដែលធ្វើឲ្យក្មេងៗទាំងអស់នេះខ្លាចមីងហើយគាត់ក៏បានបែរត្រឡប់ក្រោយហើយដើរទៅផ្ទះរបស់គាត់វិញទាំងមានអារម្មណ៍ឈឺចាប់ហើយនឹងយំទាំងខ្សឹបខ្សួលនៅក្នុងចិត្តរបស់គាត់ពីព្រោះថាកូនប្រុសដែលគាត់បានចិញ្ចឹមអស់រយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំតាំងពីតូចរហូតមកដល់គេអាយុប៉ុណ្ណេះគេបែរជាធ្វើទង្វើបែបនេះនិងនិយាយពាក្យសម្ដីបែបនេះទៅកាន់គាត់ទៅវិញនៅពេលដែលកូនប្រុសបានឃើញម្ដាយដល់ចេញទៅវិញក៏មានអារម្មណ៍ថាសោកស្ដាយហើយនឹងខុសជាខ្លាំងនៅពេលដែលនិយាយបែបហ្នឹងដាក់ទៅកាន់ម្ដាយប៉ុន្តែគាត់នៅតែមានចិត្តមួយដែលនិយាយថាខ្ញុំមិនចង់មានម្ដាយដែលពិការភ្នែកហើយមានមុខអាក្រក់បែបនេះនោះទេទោះបីជាគាត់មានអារម្មណ៍ថាខុសប៉ុណ្ណាក៏គាត់មិនត្រឡប់ទៅសួរសុខទុក្ខម្ដាយរបស់គាត់ដែរប្រហែលជា2ថ្ងៃកន្លងផុតទៅដោយសារតែភាពដឹងខុសដឹងខ្លួនរបស់គាត់បានធ្វើឲ្យគាត់នៅមិនស្ងប់ឡើយគាត់ក៏បានសម្រេចចិត្តថានឹងទៅរកម្ដាយរបស់គាត់ហើយនិយាយពាក្យថាសូមទោសម៉ែកូនដឹងខុសហើយសូមម៉ែអត់ទោសកូនផងគាត់បានត្រៀមអីវ៉ាន់និងផ្លែឈើបន្តិចបន្តួចសម្រាប់ទៅសួរសុខទុក្ខម្ដាយរបស់គាត់ទាំងស្នាមញញឹមហើយជឿជាក់ថាម្ដាយរបស់គាត់នឹងអត់ទោសគាត់ប៉ុន្តែជាអកុសលនៅពេលដែលគាត់បានទៅដល់រឿងហេតុដែលគាត់នឹកស្មានមិនដល់គឺបានកើតឡើងម្ដាយរបស់គាត់គឺបានដេកស្លាប់នៅលើគ្រែបាត់ទៅហើយដោយសារតែជំងឺរ៉ាំរ៉ៃគាត់បានស្លាប់ដោយមិនមានអ្នកណាដឹងនោះទេគាត់បានទៅថើបម្ដាយរបស់គាត់ហើយនឹងនិយាយថាសូមទោសម៉ែខ្ញុំដឹងថាខ្ញុំខុសហើយម៉ែអាចងើបមកនិយាយជាមួយខ្ញុំវិញបានទេទោះបីជាគាត់ខំប្រឹងនិយាយប្រពន្ធណាក៏ម្ដាយរបស់គាត់មិនអាចត្រឡប់មកនិយាយជាមួយនឹងគាត់បានដែរពីព្រោះថាម្ដាយរបស់គាត់បានដេកលក់ជារៀងរហូតទៅហើយនៅពេលដែលគាត់និយាយចប់គាត់ក៏បានឃើញសម្បត្តិនៅក្រោមខ្នើយរបស់ម្ដាយរបស់គាត់គាត់បានយកសម្បត្តិនោះមកអានហើយវាបានចាក់ដោតដល់អារម្មណ៍របស់គាត់ជាខ្លាំងនៅពេលដែលគាត់បានអានអំពីអ្វីដែលម្ដាយរបស់គាត់បានសរសេរតាំងតែពីគាត់នៅពីក្មេងក្នុងសម្បត្តិនោះបានសរសេរថាកាលពី20ឆ្នាំមុននៅពេលដែលកូននិងឪពុករបស់កូនបានគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍កូនបានបាត់បង់ភ្នែករបស់កូនមួយចង្ហៀងហើយម្ដាយបានសុខចិត្តលះបង់ភ្នែករបស់ម្ដាយមួយចង្ហៀងដើម្បីឲ្យកូនហើយម្ដាយពិតជាសប្បាយចិត្តខ្លាំងណាស់នៅពេលដែលកែវភ្នែករបស់ម្ដាយបានទៅនៅជាមួយនឹងកែវភ្នែករបស់កូនអាចធ្វើឲ្យកូនមើលឃើញពិភពលោកដែលស្រស់ស្អាតហើយម្ដាយសុំទោសដែលម្ដាយបានទៅលេងកូនហើយបានធ្វើឲ្យកូនស្រីរបស់កូនទាំងពីរនាក់ភិតភ័យជាមួយនឹងភ្នែកពីការមកខាងរបស់ម្ដាយម្ដាយសុំទោសម្ដាយគ្មានចេតនានោះទេប៉ុន្តែដោយសារតែម្ដាយមានភាពនឹករលឹកដល់កូនខ្លាំងពេកទើបម្ដាយសម្រេចចិត្តថាម្ដាយនឹងទៅរកកូននៅឯផ្ទះម្ដាយចង់ប្រាប់កូនថាម្ដាយពិតជាស្រឡាញ់កូនខ្លាំងណាស់សូមទោសដែលម៉ែមិនអាចធ្វើជាម្ដាយដែលល្អសម្រាប់កូនឲ្យកូនមានមោទនភាពមកលើម៉ែបានទោះបីជាកូនមានការស្អប់ម៉ែខ្លាំងប៉ុណ្ណាមិនចង់ជួបមុខម៉ែខ្លាំងប៉ុណ្ណាទោះបីជាកូនចង់ឲ្យម៉ែទៅស្លាប់ក៏ម៉ែនៅតែសប្បាយចិត្តដូចគ្នាពីព្រោះថាម៉ែមានសេចក្ដីស្រឡាញ់ឲ្យកូនម៉ែសុខចិត្តលះបង់ជីវិតរបស់ម៉ែដើម្បីកូនកូនប្រុសជាទីស្រឡាញ់របស់ម៉ែម៉ែសុំទោសម៉ែមិនអាចមានថវិកាគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ឲ្យកូនទៅរៀនដល់សាលាខ្ពង់ខ្ពស់ដូចជាគេនោះទេហើយបន្ទាប់ពីអានសម្បត្តិចប់រួចហើយបុរសដែលជាកូនក៏មានកាយយំសោកបោកខ្លួនជាខ្លាំងជាមួយនឹងទង្វើដែលខ្លួនឯងបានធ្វើទោះបីជា ដឹងថាវាខុសជាមួយនឹងអ្នកមានកូនក៏នៅតែធ្វើហើយឥឡូវនេះទោះបីជាគាត់ចង់ឲ្យម្ដាយរបស់គាត់ងើបមកវិញក៏មិនអាចដែរពីព្រោះថាម្ដាយរបស់គាត់បានកេងលក់ជារៀងរហូតទៅហើយសាច់រឿងរបស់ខ្ញុំនៅថ្ងៃនេះក៏ត្រូវបានបញ្ចប់ផងដែរហើយនៅក្នុងសាច់រឿងមួយនេះគឺចង់អប់រំយើងថាសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ម្ដាយទោះបីជាកូនប្រុសឬកូនស្រីនិយាយពាក្យសម្ដីមិនល្អនិយាយពាក្យសម្ដីអាក្រក់អាក្រក់មានកំហឹងជាមួយនឹងឪពុកម្ដាយមានកំហឹងជាមួយនឹងម្ដាយនិយាយសម្ដីដែលមិនសមរម្យជាមួយនឹងម្ដាយប្រពន្ធណាក៏ដោយក៏ម្ដាយនៅតែស្រឡាញ់នៅតែខ្វល់ខ្វាយពីកូនគ្រប់ពេលវេលាគឺដូចជាព្រះអញ្ចឹងដែរព្រះវរបិតាទ្រង់បានលះបង់ព្រះរាជបុត្រាទ្រង់តែមួយដើម្បីឲ្យមកផែនដីដើម្បីនឹងសុគតដើម្បីនឹងលោកបាបរបស់ពួកយើងទាំងអស់គ្នានៅលើឈើឆ្កាងទោះបីជាមានការឈឺចាប់ប៉ុណ្ណាក៏ព្រះយេស៊ូវទ្រង់នៅតែរីករាយនឹងទទួលនៅអ្វីដែលពួកយើងបានប្រព្រឹត្តហើយនឹងអំពើបាបរបស់ពួកយើងទាំងអស់គ្នាហើយរឿងរបស់នាងខ្ញុំដែលបាននិយាយនៅក្នុងថ្ងៃនេះគឺមានចំណងជើងថាការលះបង់របស់ម្ដាយនាងខ្ញុំសូមអរគុណសូមព្រះប្រទានពរ
6: ដោយព្រោះចំណែកដែលអ្នករាល់គ្នាបានជួយក្នុងដំណឹងល្អចាប់តាំងពីថ្ងៃមុនដំបូងដល់រាប់ដល់ដល់ឥឡូវនេះខ្ញុំសូមអោយសេចក្តីប្រកបសេចក្តីជំនឿរបស់អ្នកបានកើតឡើងឲ្យបានយល់ព្រមតាមគ្រប់ទាំងការល្អដែលនៅក្នុងខ្លួនយើងសម្រាប់ព្រះគ្រីស្ទយេស៊ូវគួរគប្បីឲ្យខ្ញុំគិតពីអ្នករាល់គ្នាដូច្នេះដែរពីព្រោះអ្នករាល់គ្នានឹកពីខ្ញុំនៅជាប់ក្នុងចិត្តជានិច្ចទោះបើខ្ញុំជាប់ចំណងឬកំពុងតែដោះសារហើយបញ្ជាដំណឹងល្អក្តីត្បិតអ្នករាល់គ្នាមានសេចក្តីប្រកបក្នុងព្រះគុណជាមួយនឹងខ្ញុំដែរខ្ញុំអរព្រះគុណដល់ព្រះនៃខ្ញុំដោយព្រោះគ្រប់ទាំងសេចក្តីដែលខ្ញុំនឹកចាំពីអ្នករាល់គ្នាដូច្នេះបើអ្នករាប់ខ្ញុំទុកជាគូកននោះចូលទទួលគាត់ទុកដូចជាខ្លួនខ្ញុំចុះត្បិតយើងរាល់គ្នាជាអ្នកធ្វើការជាមួយនឹងព្រះឯអ្នករាល់គ្នាជាស្រែដែលព្រះទ្រង់ជួហើយជាផ្ទះដែលទ្រង់ធ្វើហើយខ្ញុំក៏សូមដល់អ្នកអគូកនស្មោះត្រង់របស់ខ្ញុំអើយសូមជួយស្ត្រីទាំងពីរនោះដែលបានតតាំងជាមួយនឹងខ្ញុំក្នុងដំណឹងល្អផងហើយនឹងអ្នកក្លេមែននិងគូកនខ្ញុំឯទៀតដែលគេមានឈ្មោះក៏ទុកក្នុងបញ្ជីជីវិតដែរអែព្រះដែលបានហៅអ្នករាល់គ្នាមកឲ្យមានសេចក្តីប្រកបនឹងព្រះរាជបុត្រាទ្រង់គឺព្រះយេស៊ូគ្រីស្ទជាព្រះអង្គម្ចាស់នៃយើងនោះទ្រង់ស្មោះត្រង់កុំឲ្យទឹមនឹមស្រាកជាមួយនឹងមនុស្សមិនជឿឡើយត្បិតអែសេចក្តីសុចរិតនិងសេចក្តីទទឹងច្បាប់តើមានការអ្វីប្រកបនឹងគ្នាឬពន្លឺនិងងងឹតលាយឡំគ្នាដូចម្តេចបានគឺដែលពួកសាសដតីបានត្រឡប់ជាអ្នកគ្រងមរតកជាមួយគ្នានិងជារូបកាយជាមួយគ្នាហើយជាអ្នកទទួលចំណែកនៃសេចក្តីសន្យារបស់ទ្រង់ជាមួយគ្នាក្នុងព្រះគ្រីស្ទដែរដោយសារដំណឹងល្អអ្នកណាដែលចូលដៃនឹងចោនោះឈ្មោះថាស្អប់ដល់ប្រលឹងខ្លួនវាលឺគេដាក់បណ្ដាសាដល់ខ្លួនប៉ុន្តែមិនពោលតបឡើយហើយដែលយើងខ្ញុំធ្វើការជាមួយនឹងព្រះបានជាយើងខ្ញុំទូមានដល់អ្នករាល់គ្នាថាកុំអោយទទួលព្រះគុណរបស់ព្រះដោយបែបអត់ប្រយោជន៍ឡើយ
1: ជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនសូមស្វាគមន៍មកកាន់កម្មវិធីអានព្រះគម្ពីរដែលរៀបរាប់អំពីជីវប្រវត្តិរបស់ព្រះយេស៊ូវដែលដកស្រង់ចេញពីព្រះគម្ពីរលូកាខ្ញុំបាទនឹងអានពីជីវិតរបស់ព្រះយេស៊ូវជីវៈខ្លីៗដូច្នេះនៅថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទសូមអានជាបន្តនៅវគ្គទី18ជំពូកទី9ចាប់ពីខ1ដល់ខ17ហើយខទាំងនេះដែរនឹងនិយាយអំពីព្រះយេស៊ូវចាត់ពួកសិស្សទៅប្រកាសដំណឹងល្អនិងទ្រង់ប្រទាននំប៉័ងឲ្យមនុស្ស 5,000 នាក់សូមអរគុណបងប្អូនចូលរួមសំដាប់ឬអានជាមួយនឹងខ្ញុំបាទដូចតទៅ
2: លោកព្រំបានហៅពួកសិស្សទាំង12នាក់មកនោះក៏ប្រទានឲ្យគេមានព្រះចេស្តានិងអំណាចលើអស់ទាំងអារ្យហើយឲ្យអាចមើលជំងឺឲ្យជាទ្រង់ចាត់គេឲ្យទៅប្រកាសប្រាប់ពីនគរព្រះហើយឲ្យមើលមនុស្សមានជំងឺឲ្យបានជាផងទ្រង់មានព្រះបន្ទូលប្រាប់ថាកុំឲ្យយកអ្វីសម្រាប់តាមផ្លូវឡើយទោះជាដំបងយាមនំប៉័ងឬប្រាក់ក្ដីក ៏កុំឲ្យមានអាយពីដែរបើអ្នករាល់គ្នាចូលទៅក្នុងផ្ទះណាចូលស្នាក់នៅផ្ទះនោះហើយចេញចូលធ្វើការចោះអាយអស់អ្នកណាដែលមិនព្រមរាក់ទាក់ទទួលអ្នករាល់គ្នាទេនោះចូលចេញពីភូមិនោះទៅហើយរលាស់ធូលីដីពីជើងអ្នកចេញຕົកជាទីបន្ទាល់ទាស់នឹងគេវិញកាលគេចេញទៅនោះក៏ដើរទៅសពពេញអស់ទាំងភូមិព្រមទាំងផ្សាយដំណឹងល្អហើយបានមើលគេឲ្យជានៅគ្រប់កន្លែងដែរអៃហេរ៉ូតជាស្ដេចអនុរាជបានលឺនិយាយពីការដែលទ្រង់ធ្វើទាំងប៉ុន្មានក៏មានព្រះទ័យអល់អែកពីព្រោះខ្លះនិយាយថាលោកយូហានបានរស់ពីស្លាប់ឡើងវិញខ្លះថាលោកអេលីយ៉ាបានលេចមកហើយខ្លះទៀតថាមានហោរាណាមួយពីចាស់បុរាណបានរស់ឡើងវិញដូច្នេះតែហេរ៉ូតមានបន្ទូលថាយើងបានកាត់ក្បាលយូហានហើយដូច្នេះតើអ្នកណានោដែលអញឮថាធ្វើការផ្លាច់ទាំងម្លេះនេះហើយក៏រកចង់ឃើញទ្រង់កាលពួកសាវកបានត្រឡប់មកវិញក៏រាយរឿងទូលព្រះយេស៊ូវពីការដែលគេបានធ្វើទាំងប៉ុន្មាននោះទ្រង់នាំគេទៅដោយឡែកនៅទីស្ងាត់ជិតភូមិមួយឈ្មោះបេតសៃដាកាលបណ្ដាមនុស្សបានដឹងក៏តាមទ្រង់ទៅទ្រង់រាក់ទាក់ទទួលគេហើយមានព្រះបន្ទូលប្រាប់ពីនគរព្រះទាំងប្រុសដល់អស់អ្នកដែលត្រូវការឲ្យគេបានជាផងវេលានោះថ្ងៃកាន់តែទាបហើយនោះពួក12អ្នកមកទួលទ្រង់ថាសូមឲ្យមនុស្សទាំងឡាយទៅដើម្បីឲ្យទៅរកទីស្នាក់និងស្បៀងអាហារនៅភូមិនិងស្រុកស្រែជុំវិញត្បិតទីនេះស្ងាត់ណាស់តែទ្រង់មានព្រះបន្ទូលថាចូលអ្នករកគ្នាឲ្យគេបរិភោគទៅពួកសិស្សទូលថាយើងខ្ញុំមានតែនំប៉័ង5ដុំនិងត្រី2ទេលើកតែយើងខ្ញុំទៅទិញស្បៀងអាហារទៀតសម្រាប់មនុស្សទាំងនេះវិញរីឯពួកមនុស្សទាំងនោះមានប្រុសចំនួន5000នាក់តែទ្រង់មានព្រះបន្ទូលទៅពួកសិស្សថាចូលឲ្យគេអង្គុយដល់ជួរដល់ជួរទៅក្នុងមួយជួរ50នាក់ពួកសិស្សក៏ឲ្យមនុស្សទាំងអស់អង្គុយដូច្នោះនោះទ្រង់យកនំប៉័ង5និងត្រី2ងើបតតទៅលើមេឃហើយប្រទានពររួចកាច់ប្រទានដល់ពួកសិស្សឲ្យលើកទៅឲ្យបណ្ដាមនុស្សគេក៏បរិភោគឆ្អែតទាំងអស់គ្នារួចប្រមូលចំណិតដែលនៅសល់បាន12កន្ត្រក
1: វគ្គទី18ក្នុងការអានព្រះគម្ពីរនៅថ្ងៃនេះសូមចប់ត្រឹមនេះសិនវគ្គទី19នឹងប្រាប់ពីព្រឹត្តិការណ៍ដែលបានកើតឡើងជាបន្តទៀតបន្ទាប់ពីព្រះយេស៊ូវចាត់ពួកសិស្សទៅប្រកាសដំណឹងល្អនិងទ្រង់ប្រទាននំប៉័ងឲ្យមនុស្ស5000នាក់សូមអរគុណសូមព្រះប្រទានពរ
7: But today I want to invite you to finish this moment happy because we have a chance of new life.
8: តែព្រឹកនេះខ្ញុំសូមលើកទឹកចិត្តឲ្យយើងកុំព្រួយបារម្ភឬក៏សោកសៅតែឲ្យយើងសប្បាយចិត្តវិញដោយសារយើងមានឱកាសនិងមានជីវិតថ្មី.
7: Happy Sabbath.
8: រីករាយថ្ងៃបរិសុទ្ធ.
7: Feliz Sábado.
8: Feliz Sábado.
7: Yeah. So good.
8: ឡោ
7: So special being here today.
8: Pachirirena da ban chmuoy nou chmuoy yeung prak nei.
7: May God bless everyone.
8: Hai som preah pteen po yeung teang os khnea.
7: When I arrived in this church,
8: pe da khnyom mao preah vihia nei,
7: I saw this picture.
8: Khnyom kleik meur khoen rupheap nou pe krao yeung nei.
7: What is happened here?
8: Knong rupheap nang ta yeung khoen avai kapong kaet lang.
9: Washing feet.
7: Yeah.This is a special moment in the Jesus life.
8: ចឹងយើងឃើញការលាងជើងហើយព្រះយេស៊ូវជាអ្នកលាងជើងឲ្យសាវកហើយជារឿងពិសេសមួយនៅក្នុងជីវិតរបស់ព្រះយេស៊ូវ.
7: It's so beautiful. Look and see this scene.
8: ហើយគួរឲ្យស្អាតនិងល្អដែលយើងអាចមើលឃើញរូបភាពហ្នឹង.
7: But you know, this was not a very happy moment for the disciples.
8: តែតាមពិតរឿងនេះមិនមែនជារឿងដែលគួរឲ្យសប្បាយសម្រាប់សាវករបស់ព្រះយេស៊ូវទេ
7: The foot washing happened hours before Jesus being arrested
8: ពីព្រោះអាកាដែលលៀងជើងនេះបានកើតឡើងតែប្រមាណម៉ោងមុនដែលគេចាប់ព្រះយេស៊ូវ
7: And for the disciples this was a moment a difficult moment
8: ហើយសម្រាប់សាវករបស់ព្រះយេស៊ូវគឺជាពេលវេលាដ៏គួរឲ្យពិបាកមួយ
7: First point
8: ចំណុចទី1
7: Jesus invited the disciples to a dinner a special dinner
8: ព្រះយេស៊ូវបានអញ្ជើញសាវករបស់ទ្រង់មកចូលរួមក្នុងការទទួលទានអាហារពិសេសមួយ
7: But when they arrived there there was nobody to wash the feet of the disciples
8: តែពេលដែលពួកគាត់

0: មែនណាមុនយើងញ៉ាំបាយប៉ុន្តែសម្រាប់ពួកគាត់គាត់លាងជើងដោយសារជើងគាត់ក៏ដាក់ក្បែរម្ហូបអញ្ចឹងយើងត្រូវលាងជើងដែរ
1: They cannot eat without wash the feet
0: ហើយពួកគាត់មិនអាចថាញ៉ាំអាហារទេបើសិនជាអត់ទាន់បានលាងជើង
1: And normally when they arrive to dinner someone humble person was supposed to came and wash the feet
0: ចឹងជាទូទៅជាធម្មតារបស់គេមាននរណាម្នាក់ដែលព្រមលន់តួមកលាងជើងឲ្យអ្នកដែលចូលរួម
1: But there was not nobody in that place in that moment to do this
0: តែក្នុងរឿងរបស់យើងអត់មាននរណាព្រមស្ម័គ្រចិត្តនឹងធ្វើការងារហ្នឹង
1: And the disciples they didn't want to do this because they was fighting about who was the more important for Jesus and nobody want to show that they was not important to wash the feet of the others
0: ហើយសាវករបស់ព្រះយេស៊ូវកំពុងតែជជែកវែកញែកជាមួយគ្នាគាត់ថានរណាគេធំជាងគេនៅក្នុងចំណោមពួកគាត់ដូច្នេះពួកគាត់មិនមាននរណាព្រមស្ម័គ្រចិត្តមកលាងជើងទេ
1: And the disciples was there looking one each other who you watch your feet
0: ហើយសាវកយើងចាប់អារម្មណ៍ទៅថាដោយគាត់មើលក្លែកមើលគ្នាទៅវិញទៅមកដោយឯអង្គមិនប្រកាសឋានៈអ្នកលាងជើងឲ្យ
1: But in this time Jesus arrived
0: តែពេលនោះព្រះយេស៊ូវក៏យាងមកដល
1: ់ And Jesus start to wash the feet of the disciples
0: ហើយព្រះយេស៊ូវក៏ចាប់ដើមមកលាងជើងឲ្យសាវករបស់ទ្រង់
1: Peter looked to Jesus and said, "No."
0: Look, Petros ban galei me pre Jesus tha ot te.
1: You not wash my feet. No.
0: Kom lieng cheung khom ai.
1: And Jesus said, "If I not wash your feet, you cannot come with me to my kingdom."
0: Tae pre Jesus ko prab kwat veng tha ba khom mon lieng cheung oy neak te, neak mon aich chol nokor robos khom ban.
1: And Peter said, "Okay, so wash all my body, Jesus."
0: Chang lo Petros prab pre Jesus tha chang lieng tuong os mao, lieng khluon tuong os.
1: And Jesus said, no, Peter, only the feet.
0: Tae pre Jesus prab Petros tha ot te, trou ka te lieng te cheung te.
1: But the disciples was, "Okay, what's happened here? Jesus wash our feet? No makes sense."
0: Tae sa vea tuong os khnea ko chngol ha kot គាត់ថាហេតុអីបានព្រះយេស៊ូវលាងជើងឲ្យពួកគាត
1: ់ The second strange moment in that dinner happened
0: ចំណុចទី2ដែលគួរឲ្យប្លែកចាប់អារម្មណ៍នៅក្នុងរឿងនេះ
1: When Jesus looked to the disciples and said I'm going to a place that you cannot go
0: គឺពេលដែលព្រះយេស៊ូវបានប្រាប់សាវកថាខ្ញុំកំពុងតែទៅកន្លែងមួយដែលអ្នកមិនអាចទៅបានទេ
1: The disciples did not understand what to happen
0: So we got out yol got meul mok khnea tha men ai mhet
1: No Jesus we are together you be the king no where you go
0: Tha jeung te os khnea nou che krom thom muoy hai pre Jesus thveu che snach mhet tha tau kalaing da jeung tau mun ruoch
1: Jesus was talking that night he was supposed to be dead but the disciples didn't want to believe
0: Pre Jesus trong nyei pi ka sokot robos trong tae sevya mun chong yol
1: Third moment
0: ចឹងចំណុចទី3ដែលគួរឲ្យចាប់អារម្មណ
1: ៍ Jesus looked to the disciples and said one of you will be a traitor you betray me
0: មាននៅក្នុងចំណោមសាវកទាំងអស់ហ្នឹងគឺនឹងមានម្នាក់ដែលនឹងក្បត់ខ្ញុំ
1: Peter looked to Jesus and said no nobody will do this
0: Hello Petros មើលទៅព្រះយេស៊ូវហើយថាអត់ទេអត់មានណាធ្វើបែបហ្នឹងទេ
1: Jesus looked to Peter and said Peter before the roast
0: crows
1: cuckoo 3 times
0: ចឹងមុនដែលមុនដែលមន់មន់វារងាវ3ដង
1: you tell people that you don't know me
0: នឹងព្រះយេស៊ូវបានប្រាប់ថាមុនរងាវមន់រងាវ3ដងអ្នកនឹងប្រាប់អ្នកដតីថាអ្នកមិនស្គាល់ខ្ញុំ
1: Peter was no it's impossible
0: តែលោកពេត្រុសគិតក្នុងចិត្តថាมันអាចបានมันអាចទៅដល់បែបហ្នឹងទេ
1: So Jesus looked to the disciples and said one of you will betray me today
0: ចឹងព្រះយេស៊ូវប្រាប់សាវកទាំងអស់ថានឹងមានម្នាក់ក្នុងចំណោមអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងក្បត់ខ្ញុំវេលាថ្ងៃនេះឯង
1: The Bible said that Judah go out from the room
0: ហើយព្រះគម្ពីរប្រាប់យើងថាលោកសាវកម្នាក់ឈ្មោះ Judas Iscariot ហ្នឹងគាត់បានចាកចេញពីបន្ទប
1: ់ Was strange
0: គេគួរឲ្យផ្លែក
1: The disciples was scared.
0: សាវកទាំងអស់គាត់ចាប់ដើមភ័យ
1: What do you happen with us in this night?
0: ថាតើរឿងអីនឹងកើតឡើង

0: សម្រាប់ពួកគាត់នៅវេលាយប់ហ្នឹង
1: Where Jesus you go that you cannot go together with him
0: ហើយហេតុអីបានព្រះយេស៊ូវប្រាប់ថាត្រង់នឹងទៅកន្លែងមួយដែលសាវកមិនអាចទៅតាមបាន
1: Where Judas is now
0: ហើយហេតុអីបានលោកយូដាហ្នឹងគាត់ចាកចេញទៅ
1: In this strange moment
0: តែក្នុងពេលវេលាដ៏គួរឲ្យប្លែកនេះ
1: Jesus looked to the disciples
0: ព្រះយេស៊ូវក៏លើកមើលទៅសាវក
1: And said the words that we read in John 14.
0: ហើយបាននិយាយពាក្យដែលយើងបានរកឃើញនៅក្នុងគម្ពីរយូហានជំពូក14.
1: Open your Bibles in John 14.
0: បើសិនយើងមានគម្ពីរសូមអានទៅអាបើកសំទោសទៅយូហានជំពូក14.
1: In that moment when the disciple was anxious about the future.
0: ទាំងគឺក្នុងពេលវេលាដែលសាវកកំពុងតែព្រួយបារម្ភពីអនាគត.
1: Jesus said, John 14 verse 1.
0: ព្រះយេស៊ូវបានប្រាប់នៅក្នុងគម្ពីរយ៉ូហានជំពូក14ខ1
1: Let not your heart be troubled.
0: កុំឲ្យចិត្តអ្នករាល់គ្នាថប់បារម្ភឡើយ
1: Yet believe in God, believe also in me.
0: អ្នករាល់គ្នាជឿដល់ព្រះហើយចូលជឿដល់ខ្ញុំដែរ
1: Jesus looked to the disciples and said, Don't be afraid.
0: ចឹងព្រះយេស៊ូវប្រាប់សាវករបស់ទ្រង់ថាកុំភ័យ
1: Let not your heart be troubled.
0: កុំឲ្យចិត្តអ្នករាល់គ្នាបារម្ភឡើយ
1: Sometimes we can face problems
0: ពេលខ្លះយើងជួបនៅបញ្ហា
1: Sometimes strange things happen
0: ពេលខ្លះមានរឿងដ៏គួរឲ្យប្លែកកើតឡើង
1: We don't have idea about the future
0: ហើយយើងមើលអនាគតថ្ងៃខាងមុខមិនឃើញ
1: But Jesus looked to us and said Come down
0: តែព្រះយេស៊ូវដូចជាប្រាប់យើងថាស្ងប់ស្ងៀមទៅ
1: Let not your heart be troubled
0: ហើយកុំឲ្យចិត្តអ្នករាល់គ្នាថប់បារម្ភឡើយ
1: Keep calm
0: នៅស្ងៀម
1: Don't worry
0: កុំបារម្ភ
1: And we looked to Jesus and said okay but what I need to do what I have to do
0: តែយើងដូចជាយើងក៏លេចទៅសួរព្រះវិញថាតើខ្ញុំត្រូវធ្វើអី
1: And Jesus said believe in God
0: ហើយព្រះយេស៊ូវបានប្រាប់យើងថាឲ្យជឿដល់ព្រះ
1: Believe also in me
0: ហើយចូលជឿដល់ខ្ញុំដែរ
1: Jesus said believe in God he is the creator he's create everything he will take care of you
0: ចឹងព្រះយេស៊ូវដូចជាប្រាប់យើងថាឲ្យចូលជឿដល់ព្រះដោយសារព្រះជាអ្នកបង្កបង្កើតគ្រប់ទាំងអស់ហើយទ្រង់អាចនឹងរក្សានឹងការពារយើងបាន
1: Jesus said believe in me I am with you I did miracles I love you
0: ហើយអាចចូលដូចជឿដល់ព្រះយេស៊ូវជឿដល់ខ្ញុំដែរនឹងដោយសារខ្ញុំនៅជាមួយនឹងអ្នករាល់គ្នាខ្ញុំបានធ្វើការអស្ចារ្យច្រើន
1: We are not alone
0: យើងក៏មិននៅតែឯងដែរ
1: Sometimes you can face problems
0: ពេលខ្លះពិតមែនថាយើងជួបបញ្ហា
1: But you are not alone
0: តែអ្នកមិននៅតែឯងទេ
1: Just believe in God and believe in Jesus
0: គឺចូលជឿដល់ព្រះហើយចូលជឿដល់ព្រះយេស៊ូវតែប៉ុណ្ណោះ
1: Just do it
0: តែប៉ុណ្ណឹងឯងហើយគួរតែធ្វើ
1: But in the verse 2 Jesus did a promise.
0: តែនៅក្នុងខ2យើងឃើញនៅពាក្យសន្យាមួយទៀតពីព្រះយេស៊ូវ.
1: Jesus said, "In my Father's house are many mansions."
0: ព្រះយេស៊ូវបាននិយាយបន្តថានៅក្នុងដំណាក់នៃព្រះវរបិតាខ្ញុំមានទីលំនៅជាច្រើន.
1: And he said, "I will go to prepare a place for you."
0: ហើយក៏ប្រាប់តទៅទៀតថាពុំនោះខ្ញុំបានប្រាប់អ្នករាល់គ្នាហើយខ្ញុំទៅរៀបកន្លែងឲ្យអ្នករាល់គ្នា.
1: You can read into the verse 3.
0: ហើយយើងមើលតខ3ដែរ។បើខ្ញុំទៅរៀបកន្លែងឲ្យអ្នករាល់គ្នានោះខ្ញុំនឹងត្រឡប់មកវិញនឹងទទួលអ្នករាល់គ្នាទៅឯខ្ញុំប្រយោជន៍ឲ្យអ្នករាល់គ្នាបាននៅកន្លែងដែលខ្ញុំនៅនោះដែរ
1: ។ Jesus said, "Hey, don't be afraid. I go to prepare a place for you in heaven."
0: ចឹងព្រះយេស៊ូវកំពុងប្រាប់យើងថាកុំភ័យកុំបារម្ភខ្ញុំទៅរៀបចំកន្លែងពិសេសមួយសម្រាប់អ្នកនៅឋានសួគ៌
1: Jesus was showing to the disciples that this earth is not the end.
0: ព្រះយេស៊ូវចង់ប្រាប់សាវកថាផែនដីនេះមិនមែនជាចុងបញ្ចប់ទេ.
1: We don't need to be afraid about this world because we are going to heaven.
0: ហើយយើងពេលដែលយើងក្លែកមើលជុំវិញយើងនៅផែនដីនេះយើងអាចនឹងភ័យខ្លាចប៉ុន្តែយើងមិនគួរណាភ័យខ្លាចទេពីព្រោះយើងទៅឋានសួគ៌.
1: And Jesus said to the disciples, "I will go to heaven, prepare a place for you."
0: ពីព្រះព្រះយេស៊ូវប្រាប់ថាត្រង់ទៅឋានសួគ៌ទៅរៀបចំកន្លែងសម្រាប់អ្នក.
1: And after that, I will come again and receive you to you be with me in heaven.
0: ហើយរួចហើយខ្ញុំនឹងត្រឡប់មកវិញ ដើម្បីយកអ្នកទាំងអស់គ្នាទៅនៅជាមួយខ្ញុំនៅឋានសួគ៌
1: This is the most beautiful promise in the Bible
0: នេះជាពាក្យសន្យារបស់ព្រះដល់ស្អាតដល់ពិរោះមួយនៅក្នុងគម្ពីរ
1: This earth is not our home
0: ផែនដីនេះមិនមែនជាផ្ទះរបស់យើងទេ
1: We are here just for a while
0: យើងនៅនេះតែរយៈពេលខ្លី
1: We was created to live forever in heaven
0: ព្រះបានបង្កើតយើងដោយមានបំណងចង់ឲ្យយើងរស់ជាមួយនឹងទ្រង់នៅឋានសួគ៌ជារៀងរហូត
1: So when you face problems believe in God believe in Jesus and remember that Jesus is preparing a place for you
0: ចឹងពេលណាដែលយើងជួបបញ្ហាសូមឲ្យយើងនឹកឃើញថាឲ្យយើងជឿដល់ព្រះជឿដល់ព្រះយេស៊ូវហើយចាំផងដែរថាទ្រង់បានរៀបចំកន្លែងសម្រាប់យើងនៅឋានសួគ៌
1: Jesus is preparing a place for you
0: ព្រះយេស៊ូវរៀបកន្លែងសម្រាប់អ្នកនៅឋានសួគ៌នឹងឯង
1: Yeah So today I want to give this message for you Never forget Jesus loves you and he's preparing a place for each one of us
0: ចង្សាររបស់ខ្ញុំសម្រាប់យើងព្រឹកនេះគឺចង់ឲ្យយើងកុំភ្លេចថាព្រះទ្រង់ស្រឡាញ់យើងម្នាក់ៗខ្លាំងហើយទ្រង់កំពុងរៀបចំកន្លែងសម្រាប់យើងនៅឋានសួគ៌ផងដែរ
1: I think 1 month ago I had a very big problem
0: ប្រហែលជាមួយខែមុនខ្ញុំមានបញ្ហាធំមួយ
1: That problem was I was not sleeping well because every night I was sleeping with thinking oh I need to resolve this
0: មូលហេតុដែលសារខ្ញុំមានបញ្ហាច្រើនដែលខ្ញុំកំពុងគិតពេលយប់ហើយខ្ញុំដេកអត់លក
1: ់ But one day God remembered me
0: តែមានថ្ងៃមួយនោះដូចជាព្រះនឹកឃើញខ្ញុំ
1: He said Victor don't worry I am God
0: ហើយទ្រង់ដូចជាប្រាប់ខ្ញុំថា Victor កុំភ័យខ្ញុំជាព្រះ
1: I take care of you
0: ខ្ញុំនឹងថែរក្សាអ្នក
1: Let me my daughter for example
0: ឥឡូវឧទាហរណ៍ថាកូនស្រីខ្ញុំ
1: She not go to sleep thinking what are you eat tomorrow
0: ពេលដែលគាត់ចូលដេកគាត់មិនបារម្ភឬក៏ខ្វល់ខ្វាយថាស្អែកឡើងខ្ញុំញ៉ាំអីទេ
1: Because she know that someone help her in this
0: ដោយសារគាត់ដឹងថានឹងមាននរណាម្នាក់ជួយគាត់ក្នុងអារឿង
1: ទាំងនោះ So every day remember God will take care of you
0: ចឹងសូមឲ្យយើងនឹកចាំពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃថាព្រះនឹងថែរក្សាយើងពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃ
1: When you have problems
0: ពេលណាដែលយើងមានបញ្ហា
1: Believe in God
0: ជឿដល់ព្រះ
1: Believe in Jesus
0: ជឿដល់ព្រះយេស៊ូវ
1: And remember that Jesus is preparing a place for each one of us
0: ហើយកុំភ្លេចថាព្រះទ្រង់កំពុងតែរៀបចំកន្លែងពិសេសសម្រាប់យើងម្នាក់ម្នាក
1: ់ The problems that you have in this earth is nothing when we compare with the eternity
0: បញ្ហាដែលយើងជួបនៅផែនដីនេះវាមិនអាចប្រៀបធៀបជាមួយនឹងអ្វីដែលយើងនឹងទទួលសម្រាប់អស់កលនៅឋានសួគ៌
1: Jesus loves each one of you
0: ព្រះយេស៊ូវស្រឡាញ់យើងម្នាក់ម្នាក
1: ់ And Jesus wants to use you to share this message that Jesus is coming soon.
0: ហើយទ្រង់ក៏ចង់ប្រើប្រាស់យើងទាំងអស់គ្នាដើម្បីជួយចែកចាយនូវដំណឹងល្អថាព្រះយេស៊ូវយាងមកឆាប់ឆាប
1: ់ This is why we leave our house in Brazil and we came here.
0: នោះហើយជាមូលហេតុដែលក្រុមខ្ញុំបានចាកចេញពីផ្ទះសម្បែងរបស់ពួកខ្ញុំនៅប្រាស៊ីលមករស់នៅថៃ
1: To say to you that you are loved and you need to spread the message that Jesus is coming again.
0: ហើយក៏មកជួបយើងនៅព្រឹកនេះដើម្បីលើកទឹកចិត្តយើងថាឲ្យយើងព្រះថាព្រះយេស៊ូវស្រឡាញ់យើងហើយទ្រង់ក៏រៀបចំកន្លែងពិសេសសម្រាប់យើងនៅឋានសួគ៌
1: Yeah. Today we have a special moment now.
0: នៅព្រឹកនេះយើងក៏មានពេលវេលាពិសេសមួយ
1: We have the communion service.
0: ដែលសារយើងនឹងធ្វើកម្មវិធីបុណ្យលៀងព្រះអម្ចាស់
1: And we do the same that Jesus did in that day.
0: យើងនឹងធ្វើដូចដែលព្រះយេស៊ូវបានធ្វើកាលពីសម័យទ្រង
1: ់ In this moment we will remember the sacrifice of Jesus for us.
0: ហើយក្នុងពេលវេលានេះយើងក៏នឹងនឹកចាំនៅការដែលទ្រង់បានលះបង់ដ៏ធំសម្រាប់យើង
1: We wash the feet of our brothers and sisters.
0: យើងនឹងធ្វើកម្មវិធីលាងជើងឲ្យបងប្អូនយើងទៅវិញទៅមក
1: Humbly ourselves represented that we love each other
0: ដោយការលន់តួឬហើយដោយបង្ហាញថាយើងស្រឡាញ់គ្នាទៅវិញទៅមក
1: and we eat the bread and drink the grape juice
0: ហើយយើងនឹងញ៉ាំនៅនំប៉័ងហើយនឹងត
1: ទឹកទំពាំងបាយជូរ representing that Jesus died for us and that Jesus will come again
0: ដែលតំណាងថាព្រះយេស៊ូវបានសុគតសម្រាប់យើងហើយទ្រង់នឹងយាងត្រឡប់មកវិញឆាប់ឆាប
1: ់ This moment represent that Jesus is cleaning our sins គ
0: ឺកម្មវិធីនេះក៏បង្ហាញដែរថាព្រះយេស៊ូវទ្រង់បានលុបលាងទោសអំពើបាបរបស់យើង
1: And Jesus is giving us a new chance to be near of him
0: ហើយទ្រង់ក៏ផ្ដល់នូវឱកាសថ្មីមួយទៀតដើម្បីយើងអាចនៅគៀកត្រង
1: ់ So now I will pray and I invite you to participate together
0: ចឹងពេលបន្ទាប់នេះយើងនឹងអធិដ្ឋានរួចហើយខ្ញុំលើកទឹកចិត្តឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាបានចូលរួម
1: We pray then we go wash our feet
0: យើងអធិដ្ឋានរួចយើងនឹងទៅលាងជើងឲ្យគ្នា
1: And then we will come back to continue our ceremony
0: រួចហើយយើងនឹងត្រឡប់មកវិញដើម្បីបន្តនៅកម្មវិធីយើង
1: Day when Jesus had this moment with the disciples
0: ក្នុងពេលថ្ងៃដែលព្រះយេស៊ូវបានមានពេលពិសេសជាមួយសាវករបស់ទ្រង
1: ់ He said to the disciples repeat that dinner until the time that Jesus will come again
0: ទ្រង់ក៏បានប្រាប់សាវកថាឲ្យធ្វើការដែលទ្រង់បានធ្វើពិសេសហ្នឹងរហូតដល់ដែលទ្រង់យាងត្រឡប់មកវិញជាលើកទី
1: 2 So we are here obeying Jesus
0: ដូច្នេះព្រឹកនេះយើងកំពុងតែស្ដាប់បង្គាប់តាមអ្វីដែលទ្រង់ប្រាប់សាវករបស់ទ្រង
1: ់ And now we will participate together remember the sacrifice of our Jesus Christ
0: ហើយបន្ទាប់ពីនេះយើងនឹងរំលឹកនៅអ្វីដែលព្រះយេស៊ូវបានធ្វើសម្រាប់យើងពេលដែលទ្រង់បានសុគតសម្រាប់យើង
1: I want to read 1 Corinthians
0: ចឹងខ្ញុំចង់អាននៅគម្ពីរកូរិនថូសទី1ចំព ুক 11
1: Verse
0: 23.
1: For I received from the Lord what I also passed on to you. The Lord Jesus, on the night he was betrayed, took the bread. And when he had given thanks, he broke it and said, This is my body, which is for you. Do this in remembrance of me.
0: ត្បិតអាសេចក្តីដែលខ្ញុំបានបង្រៀនដល់អ្នករាល់គ្នានោះខ្ញុំបានទទួលពីព្រះអម្ចាស់មកគឺថានៅពេលយប់ដែលព្រះអម្ចាស់យេស៊ូវត្រូវគេបញ្ជូននោះទ្រង់បានយកនំប៉ាំងលុះទ្រង់បានអរព្រះគុណរួចហើយក៏កាច់នំប៉ាំងដោយបន្ទូលថាចូរយកពីសាចុះនេះជារូបកាយខ្ញុំដែលត្រូវកាច់សម្រាប់អ្នករាល់គ្នាចូរធ្វើកិច្ចនេះទុកជាសេចក្តីរំលឹកពីខ្ញុំចុះ
1: The Bible says that we are sinners
0: ព្រះគម្ពីរប្រាប់យើងថាយើងទាំងអស់គ្នាជាអ្នកដែលមានបាប
1: Since the moment that we are born we start to do bad things
0: តាំងពីយើងកើតមកយើងមានទង្វើអាក្រក់ចាប់ផ្ដើមកើតឡើងដែរ
1: Sometimes we only think bad things but this is also sin
0: ពេលខ្លះយើងគ្រាន់តែគិតពីរឿងអាក្រក់ប៉ុន្តែការគិតនឹងហើយជាអំពើបាបដែរ
1: And the result of sin is death
0: ហើយលទ្ធផលនៃអំពើបាបជាសេចក្តីស្លាប
1: ់ Every time that we do or we think something wrong was supposed to us be that in that moment
0: ទាំងទោះយើងបានធ្វើឬក៏និយាយអ្វីខុសឬក៏យើងគិតអ្វីខុសគឺលទ្ធផលនៃទង្វើទាំងអស់នោះគឺសេចក្តីស្លាប
1: ់ But Jesus came and died for us
0: តែព្រះយេស៊ូវបានមកហើយសុគតសម្រាប់យើងម្នាក់ម្នាក
1: ់ And Jesus gave us the chance to be restored by his sacrifice.
0: ហើយទ្រង់ក៏បានផ្ដល់ឱកាសដើម្បីយើងអាចនឹងបានថ្មីឡើងវិញក្នុងទ្រង
1: ់. And this bread represent the sacrifice of Jesus from to each one of you.
0: ចំណងប៉ាំងនេះក៏ជាតំណាងនៅការដែលទ្រង់បានលះបង់សម្រាប់យើងសុគតជំនួសយើង.
1: Jesus died for us in that cross.
0: ព្រះយេស៊ូវទ្រង់បានសុគតលើឈើឆ្កាងសម្រាប់យើងម្នាក់ម្នាក
1: ់ But before die he suffered a lot
0: តែមុនដែលទ្រង់សុគតទ្រង់បានរងទុក្ខនៅការឈឺចុកចាប់ជាខ្លាំង
1: But the incredible thing is that Jesus was not die for the physical suffering that he had
0: ប៉ុន្តែរឿងដែលគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍និងអស្ចារ្យគឺថាទ្រង់មិនបានព្រះយេស៊ូវមិនបានសុគតដោយសារតែភាពវេទនានៃការឈឺចុកចាប់នៅក្នុងរាងកាយរបស់ទ្រង់ទេ
1: The spiritual, emotional, and physical pain, but the spiritual pain was bigger than the physical pain that Jesus was feeling that moment. Sometimes when we do something wrong, we feel our conscience so bad. We have a bad feeling in our mind. So Jesus feel that for the sinner of the whole world, so was not easy. Jesus died for us. And some people ask me, Victor, what I need to do, what I have to do to be saved?
2: And
1: I said, just accept the sacrifice that Jesus did for you. In the final judgment, each one of us we have to be in front of a judge. And God will look to us and said, okay, you are sinners, so you have to die.
2: But
1: Jesus, we came to us and said, okay, he's sinner, he have to die, but I died for him. So the judge will look to us and said, okay, Jesus pay yet, so you can go to heaven. It's okay, you are safe.
2: But
1: some people will not accept Jesus as our his
2: savior.
1: They said, no, Jesus. Okay, I know that you died for me, but I want to be here alone.
2: And
1: I can imagine if Jesus looked and said, no, I died for you, please. Don't worry. Okay, I pay yet, so he can be saved. But some person said, okay, Jesus, thank you. I know, but excuse me, I don't accept your sacrifice. I want to be here alone.
2: And
1: this is why some people will be saved and another people will not be saved.
2: And today,
1: I invite you to one more time accept the sacrifice that Jesus did for you.
2: Accept Jesus
1: as your
2: Savior. And
1: let's represent that through the drink
2: the grape juice.
1: So together as a family, let's participate together of this
2: symbol.
1: But I want to read the last Bible text to you.
2: In 1
1: Corinthians 11,
2: ចែងនៅក្នុងគម្ពីរកូរិនថូសទី1ចំពុក
1: 11 26-29
2: ខ26ដល់29
1: Listen, for whenever you eat this bread and drink this cup, you proclaim the Lord's death until he comes. So then, whatever eats the bread or drinks the cup of the Lord in a worldly manner will be guilty of sinning against the body and blood of the Lord. Everyone ought to examine themselves before they eat the bread and drink for the cup. For those who eat the drink without discerning the body of Christ eat and drink judgment on themselves. So the most important part is verse 26.
2: ចឹងខដែលសំខាន់បំផុតគឺខ26ត្បិតរាល់វេលាណាដែលអ្នករាល់គ្នាបរិភោគនំប៉័ងនេះហើយផឹកពីពេញនេះនោះឈ្មោះថាសម្ដែងពីសេចក្តីសុគតរបស់ផងព្រះអម្ចាស់ដរាបដល់ទ្រង់យាងមក
1: So every time that we participate together we proclaim the death of Jesus until he comes
2: ចឹងគ្រប់ពេលវេលាណាដែលយើងទទួលទាននៅទាំងនំប៉័ងនិងទឹកទៅពេញបាយជូរនេះគឺយើងបានទទួលស្គាល់ថាព្រះយេស៊ូវបានសុគតសម្រាប់យើងម្នាក់ម្នាក
1: ់ Sometimes
2: when we
1: Sometimes when you finish communion service we feel bad because we know that Jesus suffered a lot for us
2: ពេលខ្លះពេលដែលយើងបានចូលរួមក្នុងកម្មវិធីបុណ្យលៀងព្រះអម្ចាស់ហើយយើងក៏មានអារម្មណ៍ដូចសោកសៅមិនសប្បាយចិត្តដោយសារយើងបានដឹងថាព្រះយេស៊ូវបានរងទុក្ខជាច្រើនសម្រាប់យើង
1: But today I want to invite you to finish this moment happy because we have a chance of new life
2: តែព្រឹកនេះខ្ញុំសូមលើកទឹកចិត្តឲ្យយើងកុំព្រួយបារម្ភឬក៏សោកសៅតែឲ្យយើងសប្បាយចិត្តវិញដោយសារយើងមានឱកាសនិងមានជីវិតថ្មី
1: As Bianca said yesterday we saw a place there that was right the best is yet to come
2: ដោយដែលអ្នកគ្រូប៊ីអង្ខាគាត់ប្រាប់យើងពីយប់មិញថាគាត់ឃើញប៉ាយដែលថាអ្វីដែលល្អបំផុតនឹងចិត្តមកដល
1: ់ If you are passing now for a bad moment remember the best is yet to come
2: ហើយបើសិនជាពេលនេះយើងកំពុងតែមានបញ្ហាធំមួយសូមឲ្យយើងនឹកចាំថាអ្វីដែលល្អបំផុតវាចិត្តមកដល់ហើយ
1: Jesus will help you. Jesus will bless you step by step.
2: ព្រះយេស៊ូវនឹងជួយអ្នកព្រះយេស៊ូវនឹងប្រទានពរអ្នកមកជំហានម្ដងមកជំហានម្ដង
1: But the best thing is that Jesus is coming soon.
2: តែអ្វីដែលល្អបំផុតគឺថាព្រះយេស៊ូវទ្រង់នឹងយាងមកឆាប់ឆាប
1: ់ The best is yet to come.
2: ហើយអ្វីដែលល្អបំផុតនឹងចិត្តដល់ហើយ
1: And we can go to heaven with him to participate together. In that place.
2: ហើយយើងក៏អាចនឹងទៅជុំគ្នាទៅចូលរួមជាមួយនឹងទ្រង់នៅឋានសួគ៌
1: Who wants to go to heaven with Jesus? Raise your hand.
2: ចង់ទៅឋានសួគ៌ជាមួយនឹងព្រះយេស៊ូវសូមលើកដៃ
1: Praise the Lord. Praise the Lord.
2: អរគុណព្រះ
1: Let's pray for last time.
2: សូមយើងអធិដ្ឋាន
1: Thank you Jesus for your sacrifice for us.
2: អរព្រះយេស៊ូវអរគុណសម្រាប់ការដែលទ្រង់បានសុគតសម្រាប់យើង
1: Thank you for the chance that you gave us.Of have a new life.
2: អរគុណដែលទ្រង់បានផ្ដល់ឱកាសឲ្យយើងម្ដងទៀតដើម្បីយើងអាចនឹងមានជីវិតថ្មី
1: In this world we still have problems.
2: ក្នុងផែនដីយើងនេះយើងនឹងនៅតែមានការរងទុក្ខ
1: But we know that the best is yet to come.
2: តែយើងក៏នឹកចាំដែរថាអ្វីដែលល្អបំផុតគឺហៀបនឹងមកដល់ហើយ
1: Now we want to proclaim to everyone that Jesus is coming soon.
2: ហើយយើងក៏ចង់ផ្ដល់នៅសារដែលទ្រង់នឹងយាងមកឆាប់ឆាប់នេះដល់មិត្តរបស់យើងទាំងអស់គ្នា
1: Please to help us in this mission
2: តែសូមទ្រង់បានជួយយើងក្នុងការប្រកាសប្រាប់រឿងនេះ
1: And stay with us in this Sabbath in Jesus name we pray Amen
2: ហើយសូមទ្រង់បន្តគង់នៅជាមួយយើងក្នុងថ្ងៃសាបាតពិសេសនេះហើយគុណសម្ដាក់ទាំងអស់ក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទ
3: ជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នានាងខ្ញុំយងស្រីយ៉ាន
4: ាងខ្ញុំពលកុងគី
3: នៅថ្ងៃនេះផងដែរនាងខ្ញុំតាំងពីអ្នកសូមលើកយកប្រធានបទមួយដែលនិយាយអំពីខ្ជូង
4: តើពុកម៉ែបងប្អូនធ្លាប់បានដឹងឬធ្លាប់ប្រើប្រាស់ខ្ជូងក្នុងការព្យាបាលជំងឺដែរឬទេខ្ជូងគឺជាវត្ថុម្យ៉ាងដែលកាត់ចេញពីធម្មជាតិយើងអាចធ្វើខ្ជូងបានជាមួយនឹងឈើគ្រប់ប្រភេទដ ដូចជាត្រឡោកដូងឬក៏ឈើណាដែលគ្មានសារធាតុពុលអ
3: ញ្ចឹងពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអាចប្រើប្រាស់ខ្ជូងជាបឋមបើសិនជាផ្ទះរបស់ពុកម៉ែបងប្អូននៅឆ្ងាយពីមន្ទីរពេទ្យហើយគ្មានថ្នាំក្នុងការព្យាបាលបងប្អូនអាចប្រើប្រាស់ជាបឋមបានខ្ជូងនេះផងដែរយើងអាចប្រើប្រាស់បានជំងឺច្រើនហើយក៏វាមានប្រសិទ្ធភាពផងដែរ
4: ជាទូទៅខ្ជូងត្រូវបានគេស្គាល់ថាជាថ្នាំដែលជួយបន្សាបជាតិពឹសឬក៏ជាតិពុលគឺខ្ជូងអាចធ្វើការស្រូបយកជាតិពុលបានយ៉ាងល្អអញ
3: ្ចឹងខ្ជូងងាយស្រួលក្នុងការធ្វើដោយគ្រាន់តែយើងយកត្រឡោកដូងឬក៏ឈើដែលមានជាតិពុលយកទៅដុតដើម្បីបង្កើតជាខ្ជូងហើយយើងយកទៅកិនឲ្យទៅជាម្សៅខ្ជូងដើម្បីប្រើប្រាស់ទៅលើព្យាបាលទៅលើជំងឺផ្សេងៗដែលយើងទាំងពីរនាក់នឹងរៀបរាប់ខាងមុខនេះ
4: ហើយម្យ៉ាងវិញទៀតនៅពេលដែលយើងធ្វើខ្ជូងបន្ទាប់ពីយើងបានដុំខ្ជូងដែលយើងបានដុតរួចហើយយើងត្រូវយកវាទៅកិនឲ្យម៉ត់ខ្លាយទៅជាម្សៅហើយបន្ទាប់មកទៀតយើងនឹងច្រកវាដាក់នៅក្នុងក្រឡអ្វីមួយហើយគ្របវាឲ្យជិតបើសិនជាយើងមិនបានគ្របវាជិតទេវាអាចនឹងស្រូបយកសារធាតុពុលឬក៏មេរោគផ្សេងៗនៅបរិស្ថានជុំវិញហើយម្យ៉ាងទៀតនៅពេលដែលពុកម៉ែបងប្អូនប្រើប្រាស់ម្សៅខ្ជូងចំពោះការមុតឬក៏ការមានស្នាមរហែកនៅលើស្បែកគឺពុកម៉ែបងប្អូនមិនអាចប្រើម្សៅខ្ជូងផ្ទាល់ដាក់ទៅលើមុខរបួសផ្ទាល់បានទេពីព្រោះនៅពេលដែលស្នាមរបួសឬក៏ដំបៅនឹងបានជាស្បែករបស់យើងនឹងមានស្នាមខ្មៅដូចជាសាក់ហើយវាអាចធ្វើឲ្យខូចស្បែករបស់យើងឥឡូវនេះនាងខ្ញុំទាំងពីរនាក់នឹងប្រាប់ពី11ចំណុចអំពីបញ្ហានិងជំងឺដែលអាចព្យាបាលបានដោយប្រើខ្ជូង
3: ទី1គឺយើងនិយាយអំពីការពុលចំណីអាហារឬក៏ការប្រើប្រាស់នៅថ្នាំពេទ្យហួសកម្រិត
4: ខ្ជូងគឺជាថ្នាំព្យាបាលដ៏ល្អប្រសើរបំផុតសម្រាប់ការពុលឬក៏ការប្រើប្រាស់ថ្នាំពេទ្យហួសកំណត់វិធីប្រើប្រាស់សម្រាប់បញ្ហាប្រភេទនេះបើសិនជាមានការពុលចំណីអាហារឬក៏ពុលអ្វីផ្សេងៗគឺយើងអាចនឹងបង្ខំឲ្យអ្នកដែលគាត់ពុលនឹងគាត់ក្អួតចេញមកខាងក្រៅវិញហើយបន្ទាប់មកទៀតយើងអាចលាយម្សៅខ្ជូងដាក់ជាមួយនឹងទឹកមួយកែវឲ្យគាត់ទទួលទាន
3: ហើយចំពោះអ្នកដែលគាត់ផឹកនៅប្រេងកាតឬក៏ប្រេងម៉ាស៊ីនដោយចេតនាយើងមិនអាចបង្ខំឲ្យគាត់ក្អួតចេញទេយើងត្រូវតែលាយខ្ជូងមួយជាមួយនឹងទឹកមួយកែវដើម្បីឲ្យគាត់ផឹកជាបន្ទាន់នៅពេលដែលគាត់ក្អួតចេញហើយយើងអាចលាយឲ្យគាត់បន្តទៀតផឹករហូតទាល់តែគាត់ក្អួតចេញអស់ហើយគាត់មានអារម្មណ៍ធូរស្រាលជាងមុន
4: 2ជំងឺចុះរៀកខ្ជូងអាចមានប្រសិទ្ធភាពយ៉ាងល្អសម្រាប់ជំងឺចុះរៀកពីព្រោះឧទាហរណ៍ចំពោះជំងឺរៀកដែលកើតឡើងដោយសារតែជំងឺអសន្តរោគសម្រាប់មនុស្សចាស់យើងអាចឲ្យគាត់ទទួលទានម្សៅខ្ជូង2ស្លាបព្រាពេញពេញដាក់ជាមួយនឹងទឹកហើយកូរចូលគ្នាហើយឲ្យគាត់ទទួលទានក្នុងមួយថ្ងៃឲ្យបានម្ដងហើយបើសិនជាគាត់មានការរាករូសជាញឹកញាប់យើងអាចនឹងបន្ថែម2ស្លាបព្រាទៀតឲ្យគាត់បន្ទាប់ពីគាត់មានការរាករូស
3: អញ្ចឹងការរាករូសនេះគឺអាចធ្វើឲ្យអ្នកជំងឺខ្សោះនឹងជាតិទឹកដូច្នេះហើយយើងត្រូវបង្ខំឬក៏ឲ្យអ្នកជំងឺញ៉ាំទឹកឲ្យបានគ្រប់គ្រាន់ឬមួយក៏យើងអាចបបោឬក៏ស្កោទឹកបន្លែឲ្យគាត់ផឹកដើម្បីបំពេញនូវជាតិទឹកនៅក្នុងខ្លួនរបស់គាត់ហើយថែមនៅអំបិលកន្លះស្លាបព្រាផងដែរដើម្បីជួយក្នុងការទប់ជាតិទឹកនៅក្នុងខ្លួនរបស់គាត
4: ់ជាទូទៅនៅពេលដែលយើងមានជំងឺរាករូសគឺយើងនឹងបាត់បង់ទឹកជាច្រើននៅក្នុងខ្លួនរបស់យើងដូច្នេះហើយបើសិនជាទឹកនៅក្នុងរាងកាយរបស់យើងបានបាត់បង់ច្រើនប៉ុណ្ណាយើងគឺត្រូវទទួលទានទឹកឲ្យបានស្មើនឹងចំនួនដែលបានបាត់បង់នោះផងដែរចំណុចទី3ជំងឺមូលនិងចង្អោការព្យាបាលដ៏មានប្រសិទ្ធភាពមួយទៀតជាមួយនឹងខ្ជូងគឺអាចជួយព្យាបាលដល់ការរមូលពោះឬក៏ការចង្អោឬក៏មួយទៀតយើងអាចនិយាយបានថាក្អួតចំពោះមនុស្សចាស់យើងអាចឲ្យគាត់ដាក់ម្សៅខ្ជូង1ទៅ2ស្លាបព្រាកូរជាមួយនឹងទឹក1កែវរៀងរាល់ពេលដែលគាត់មានការក្អួតចង្អោហើយបើសម្រាប់កូនក្មេងគឺយើងត្រូវដាក់ពាក់កណ្ដាលមនុស្សចាស់បើសិនជាមនុស្សចាស់ដាក់2ស្លាបព្រាកូនក្មេងយើងអាចឲ្យគាត់1ស្លាបព្រាបានហើយ
3: ហើយប្រសិនបើគាត់មានការក្អួតចង្អោយើងលាយនៅទឹកខ្ជូងនឹងឲ្យគាត់ផឹកម្ដងទៀត រហូតទាល់តែគាត់មានអាការៈភូសបើយឡើងវិញអញ្ចឹងរាល់ពេលដែលយើងឲ្យគាត់ផឹកនៅខ្ជុំរួចហើយយើងត្រូវឲ្យទឹកគាត់មួយកែវដើម្បីឲ្យគាត់ផឹកក្រោយពេលឲ្យគាត់បានផឹកនៅទឹកខ្ជុំនឹងរួច
4: ទី4ជំងឺទល់ខ្យល់ឬហើមពោះខ្ជុំអាចជួយបន្ធូរបន្ថយជាមួយនឹងការទល់ខ្យល់ឬក៏ហើមពោះហើយវិធីប្រើប្រាស់ខ្ជុំជាមួយបញ្ហាមួយនេះគឺយើងអាចយកម្សៅខ្ជុំ1ឬ2ស្លាបព្រាដាក់ចូលទៅក្នុងកែវជាមួយនឹងទឹកកន្លះកែវហើយកូរបញ្ចូលគ្នាហើយយើងទទួលទានអញ្ចឹងការធ្វើបែបនេះវាអាចនឹងជួយបង្ក្រាបនៅការទល់ខ្យល់ឬក៏ហើមពោះរបស់យើងបានយ៉ាងមានប្រសិទ្ធភាព
3: ទី5តាក់ទងនឹងជំងឺដំបៅត្រជាក់ឬភ្នែកដំបងឡើយគឺយើងត្រូវយកម្សៅខ្ជុំដើម្បីលាយនឹងទឹកឲ្យទៅជាល្បាយភក់ហើយយើងយកកណាត់សឬក៏កណាត់ស្អាតមួយយើងយករបាយភក់នឹងដែលយើងលាយហើយទៅដាក់ពីលើហើយយើងរុំឲ្យស្អាតហើយយើងយកកណាត់នឹងទៅរុំលើដំបៅត្រជាក់ឬក៏ភ្នែកនឹងចងទុករយៈពេល4ម៉ោងឬមួយយប
4: ់ហើយម្យ៉ាងវិញទៀតបើសិនជាកណាត់ដែលយើងស្អំដំបៅត្រជាក់ឬក៏ភ្នែកនោះវាមានកម្ដៅវារត់តែមានប្រសិទ្ធភាពថែមទៀតទី6គឺជំងឺដំបៅស្បែកនិងសន្លាក់ដៃជើងសម្រាប់ជំងឺដំបៅស្បែកនិងសន្លាក់ដៃជើងនេះផងដែរគឺយើងអាចប្រើខ្ជូងក្នុងការស្អំដោយតែយើងធ្វើជាមួយនឹងជំងឺដំបៅត្រជាក់និងភ្នែកដែរគឺយើងអាចទុកក្នុងរយៈពេល4ម៉ោងឬក៏ពេញមួយយប់
3: ទី4តាក់ទងនឹងខ្មុំតិចឬក៏ពីងពីងខំរបៀបព្យាបាលខ្មុំតិចឬក៏ពីងពីងខំមានដូចជាដំបូងគឺយើងលាងកលែងដែលខ្មុំតិចឬក៏ពីងពីងខំនឹងឲ្យបានស្អាតជាមួយនឹងសាប៊ូជាមុនសិនបន្ទាប់មកទៀតគឺយើងយកម្សៅខ្ជុំកន្លះកាដើម្បីលាយជាមួយទឹក8លីត្រជាទឹកត្រជាក់ហើយយកកលែងដែលខ្មុំតិចនឹងពីងពីងខំមកត្រាំរយៈពេល1ម៉ោង
4: បន្ទាប់ពីយើងត្រាំបានរយៈពេល1ម៉ោងហើយគឺយើងនឹងធ្វើការដាក់ស្អំម្ដងគឺការស្អំគឺយើងយកម្សៅខ្ជូងទៅលាយឲ្យคล้ายទៅជារបាយភក់ហើយយកកណាត់រុំបន្ទាប់មកយើងនឹងដាក់ស្អំទី8ពោះចឹកប្រសិនបើមានសត្វពោះចឹកបន្ទាប់ពី10នាទីហើយយើងមានអារម្មណ៍ថាឈឺចុកចាប់នៅកន្លែងដែលពោះចឹកនោះមានន័យថាជាតិពឹសរបស់ពោះនឹងបានចូលទៅក្នុងរាងកាយរបស់យើងហើយហើយវិធីព្យាបាលគឺយើងត្រូវការលាងសម្អាតកន្លែងដែលមានសត្វពស់ចឹកនោះជាមួយនឹងសាប៊ូឲ្យបានស្អាតសិនសឹមយើងធ្វើការព្យាបាលបន្តទៀតការព្យាបាលដ៏ល្អបំផុតគឺយើងអាចប្រើខ្ជូងសម្រាប់បឺតយកជាតិពឹសចេញពីរាងកាយរបស់យើងដោយយើងត្រាំវាក្នុងរយៈពេល1ម៉ោង
3: បន្ទាប់ពីយើងត្រាំទឹកខ្ជុំអស់រយៈពេល1ម៉ោងហើយគឺយើងត្រូវយកខ្ជុំនឹងមកស្អំនៅចំកន្លែងដែលពស់ចឹកនោះហើយយើងត្រូវរក្សានៅក្រណាត់ខ្ជុំនោះឲ្យនៅសើមជានិច្ចហើយត្រូវយកផ្លាស្ទិករុំពីលើកណាត់ខ្ជុំនោះ
4: ហើយអ្វីដែលសំខាន់ម្យ៉ាងទៀតដែលយើងត្រូវធ្វើគឺរាល់ពេល10នាទីនៅពេលដែលយើងដាក់ស្អំគឺយើងត្រូវផ្លាស់ប្ដូរកណាត់ខ្ជុំនោះជានិច្ចដោយសារតែកាលណាតែខ្ជុំបានស្រូបបឺតយកពឹសហើយគឺយើងត្រូវដកវាចេញក្រវត់ចោលបន្ទាប់មកយើងលាយខ្ជុំដាក់ថ្មីទៀតដើម្បីឲ្យវាស្រូបបឺតយកពឹសពីខ្លួនរបស់យើង
3: អញ្ចឹងមិនត្រឹមតែស្អំនៅលើមុខរបួសនោះទេប៉ុន្តែយើងត្រូវផឹកខ្ជុំផងដែរបន្ទាប់ពីយើងផឹកខ្ជុំហើយគឺយើងត្រូវតែផឹកទឹកស្អាតតាមពីក្រោយជានិច្ច
4: ចំណុចទី9ទីរក់ដែលកើតជំងឺខាន់លឿងប្រសិនបើកូនងាមានសម្បុរពណ៌លឿងខ្លាំងយើងអាចលាយម្សៅខ្ជូងហើយបញ្ចុកគាត់ឬក៏កូរវាលាយជាមួយនឹងទឹកដាក់នៅក្នុងក្បាលដោះសម្រាប់ឲ្យគាត់ងាយស្រួលក្នុងការទទួលទាន
3: មួយទៀតតាក់ទងនឹងបើសិនជាគាត់មានជំងឺខាន់លឿងនេះគឺយើងត្រូវឲ្យយកគាត់ទៅដាក់ក្រោមពន្លឺថ្ងៃដើម្បីឲ្យស្រូបយកនៅវីតាមីន D ហើយមួយទៀតនៅពេលដែលយើងយកគាត់ទៅហាលថ្ងៃគឺយើងជៀសវាងកុំឲ្យពន្លឺថ្ងៃហ្នឹងចំភ្នែករបស់គាត់ឧទាហរណ៍ថ្ងៃរះពីទិសខាងកើតហើយយើងអាចបំពល់ក្បាលរបស់គាត់ទៅទិសខាងលិច ការធ្វើបែបនេះគឺមិនធ្វើឲ្យពន្លឺព្រះអាទិត្យចាំងចំភ្នែករបស់គាត់នោះទេចឹងយើងត្រូវបន្តធ្វើបែបនេះរហូតទាល់តែជំងឺខាន់លឿងរបស់គាត់បាត់ទៅវិញទី10ជំងឺថ្លើមនិងជំងឺតម្រងនោមចាជំងឺនេះផងដែរការប្រើប្រាស់ខ្ជូងគឺមានអត្ថប្រយោជន៍និងមានប្រសិទ្ធភាពល្អផងដែរ
5: ចំពោះជំងឺតម្រងនោមគឺយើងអាចប្រើទឹកខ្ជូងសម្រាប់ផឹកឬក៏យើងអាចយកក្រណាត់ខ្ជូងយកទៅស្អំនៅពីលើខ្នងរបស់យើង
3: រីឯជំងឺថ្លើមវិញយើងយកក្រណាត់ខ្ជូងទៅដាក់ខាងស្ដាំផ្នែកខាងលើពោះ
5: ឥឡូវនេះយើងឈានទៅដល់ចំណុចទី11គឺតាកតងទៅនឹងជំងឺថ្មិញខ្ទុះតាមចញ្ចាញថ្មិញឬរាក់ស៊ីថ្មិញខ្ជូងគឺជាថ្នាំដែលមានប្រសិទ្ធភាពបំផុតសម្រាប់ជំងឺថ្មិញដូចជាដង្កូវស៊ីថ្មិញឬក៏មានខ្ទុះនៅតាមចញ្ចាញថ្មិញ
3: វិធីប្រើយើងគ្រាន់តែយកខ្ជូងដាមនៅក្នុងមាត់ទុករយៈពេល10ទៅ15នាទីហើយយើងខ្ពូលចេញជាការស្រេចហើយមួយទៀតយើងអាចយកខ្ជុំទៅដុសថ្មិញជាប្រចាំថ្ងៃបានទោះបីជាយើងមិនបានមានជំងឺថ្មិញឬក៏ជំងឺរាកស៊ីថ្មិញក៏យើងអាចប្រើប្រាស់បានដែរ
5: មូលហេតុដែលយើងប្រើប្រាស់ខ្ជុំសម្រាប់ព្យាបាលជំងឺរបស់យើងគឺដោយសារតែវាងាយស្រួលប្រើងាយស្រួលរក
3: មិនផ្ដល់ការគ្រោះថ្នាក់ហើយក៏មិនថ្លៃនិងពូកែស័ក្តិសិទ្ធផងដែរចានៅពេលនេះការចែករំលែករបស់យើងអំពីខ្ជុំគឺបានបញ្ចប់ហើយនាងខ្ញុំទាំងពីរនាក់សង្ឃឹមថាវីដេអូនេះនឹងជួយដល់ពុកម៉ែបងប្អូនឲ្យយល់ដឹងអំពីវិធីក្នុងការព្យាបាលឬក៏អត្ថប្រយោជន៍របស់ខ្ជុំ
5: នឹងជួបនាងខ្ញុំទាំងពីរនាក់នៅវីដេអូក្រោយទៀតនាងខ្ញុំសូមអរគុណសូមជម្រាបលា
6: And the Bible is also remind us when I fall I shall rise
0: ហើយព្រះគម្ពីរក៏បានរំលឹកយើងថាពេលដែលខ្ញុំបានដួលចុះខ្ញុំក៏បានក្រោកឡើងវិញ
6: Wait on the Lord shall renew their strength they shall mount up with wings like eagles they shall run and not be weary they shall walk and not faint
0: ចឹងអេសាយចំពុក40ខ31ខ្ញុំសូមអានជូនតែអស់អ្នកណាដែលសង្ឃឹមដល់ព្រះយេហូវ៉ាវិញនោះនឹងមានកម្លាំងចម្រើនជានិច្ចគេនឹងហើរឡើងទៅលើដោយស្លាប់ដូចជាឥន្ទ្រីគេនឹងរត់ទៅឥតដែលហត់ហើយនឹងដើរឥតដែលល្វើយឡើយ
6: So may God bless you through this reading of this verse
0: ចឹងសូមយើងបានពោពីព្រះក្នុងការដែលយើងបានមើលខកូពីនេះ
6: The reason I brought up this message for everyone is because in our life we have different difficult situation
0: ចឹងមូលហេតុដែលខ្ញុំលើកនៅប្រធានបទនេះគឺដោយសារនៅក្នុងជីវិតរបស់យើងម្នាក់ៗយើងតែងមានបញ្ហាឬក៏វិបត្តិផ្សេងៗគ្នា
6: We have trial, we have a stressful situation, we have problems.
0: យើងមានអ្វីដែលដូចជាជួយធ្វើឲ្យយើងយ៉ាប់ហើយក៏ធ្វើឲ្យយើងពិបាក
6: By listening to the message, I believe that it will help you to overcome them.
0: ហើយដោយស្ដាប់នៅសាររបស់យើងព្រឹកនេះខ្ញុំសង្ឃឹមថាយើងនឹងមានវិធានការដើម្បីយកឈ្នះនៅបញ្ហារបស់យើង
6: So what is resilient and why is it important in our life?
0: ចឹងសំណួរសួរថាតើអាការដែលទៅភាពត្រឡប់ភាពដើមវិញនោះជាអ្វីហើយតើវាអាចជួយយើងអ្វីនៅក្នុងជីវិតរបស់យើង
6: How are we going to obtain the strength from God?
0: តើយើងនឹងយកនៅកម្លាំងពីព្រះដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហានោះដោយរបៀបណា
6: So resilience is the ability to rise again after falling
0: អញ្ចឹងពាក្យថា resilience ហ្នឹងគឺមានន័យថាការដែលយើងអាចនឹងត្រឡប់មកឬក៏ឡើងពីបញ្ហាដែលយើងធ្លាក់ចុះនោះឡើងមកវិញ
6: It is the strength to continue when things get hard
0: គឺជាកម្លាំងដែលយើងនឹងមាននៅដើម្បីបន្តពេលណាដែលកាន់តែមានភាពវិបត្តិបញ្ហាទៅ
6: It is courage to move forward even when is it heavy
0: គឺភាពក្លាហានដើម្បីអាចនឹងតទៅមុខទោះជាអ្វីដែលយើងកំពុងតែទ្រាំនោះវាធ្ងន់ធ្ងរប៉ុណ្ណាក៏ដោយ
6: The American Psychology Association describe it as adapting successfully to challenge through mental, emotional and behavioral flexibility
0: ចឹងខាងអាមេរិក society ហ្នឹងគេបានបញ្យល់មកថាការដែលយើងអាចដូចកែច្នៃគំនិតរបស់យើងដើម្បីត្រឡប់ទៅរកភាពដែលប្រសើរជាងមុន
6: So I would like to share about a very cute our traditional toy. We call it Piet Dai Thao.
2: ចឹងខ្ញុំចង់ចែករំលែកនៅរឿងនៅស្រុករបស់ខ្ញុំគេមានដូចល្បែងលេងមួយដែលឈ្មោះភៀកតែងតោ
6: Whenever you throw it, whenever it falls, it never lay down. It's always stand up.
2: ចឹងរបស់នេះគឺពេលណាដែលយើងបោះទោះយើងបោះទៅកន្លែងណាក្តីវាអត់ដែលអត់ដែលដេកឬក៏ដួលវាឈររហូត
6: We have to be like that toy
2: ចឹងយើងក៏គួរតែដូចអាល្បែងលេងនេះដែរអត់ដែលដួល
6: Another example we can see here in this compass is lotus flower
2: ហើយបើនៅក្នុងបរិវេណកន្លែងយើងគឺផ្កាការផលិតឬក៏ផ្កាឈូក
6: It's usually grow underneath of the pond is really muddy and stagnant water
2: ចឹងតាមពិតផលិតហ្នឹងឬក៏ឈូកហ្នឹងវាដោះឬវានៅក្រោមទឹកទេនៅកន្លែងភក់ហើយកន្លែងដែលល្ងឹត
6: However it bloom on the surface of water beautifully
2: តែនៅពីលើទឹកយើងឃើញផ្កាដ៏ស្រស់ស្អាត
6: So how can we become resilient in our life
2: ចឹងតើយើងអាចនឹងយកឈ្នះនៅបញ្ហារបស់យើងហើយទៅត្រឡប់ទៅភាពដើមវិញដល់របៀបណាក្នុងជីវិតរបស់យើង
6: I would like to share 3 C's today
2: ចឹងព្រឹកនេះខ្ញុំចង់ចែកនៅគំនិត3យ៉ាង
6: Calm yourself
2: គឺការដែលយើងដូចស្ងប់អារម្មណ
6: ៍ Change your thinking
2: ការដែលយើងផ្លាស់ប្ដូរគំនិតរបស់យើង
6: And create a resilient lifestyle
2: ហើយការដែលយើងមានជីវិតនឹងអាចយកឈ្នះបញ្ហា
6: So calmness is not the absence of the problem
2: ចឹងការស្ងប់អារម្មណ៍មិនមែនមានន័យថាអត់មានបញ្ហាទេ
6: It's the presence of God
2: តែគឺមានន័យថាមានព្រះគង់នៅជាមួយ
6: Being calm about everything allows our mind to find solution
2: ពេលដែលយើងស្ងប់អារម្មណ៍ទោះរឿងអីកើតឡើងក៏ដោយក៏ជួយយើងក្នុងការរកដំណោះស្រាយ
6: It also helps us to sharpen our mind and emotion
2: ហើយក៏ជួយឲ្យគំនិតរបស់យើងដូចកាន់តែមុតស្រួចហើយគិតបានច្បាស់
6: And it will improve our mental health and consequently your physical health.
2: ហើយក៏ជួយដល់សុខភាពខាងគំនិតហើយសុខភាពខាងរូបកាយរបស់យើងផងដែរ
6: In 1 Peter chapter 5 verse 7
2: ហើយនៅក្នុងគម្ពីរពេត្រុសទី1ចំពុក5ហើយនៅខ7សូមយើងទៅមើលបន្តិច
6: Casting all your care upon him for he cares for you.
2: ពេត្រុសទី1ចំពុក5ខ7ហើយខ្ញុំសូមអានជូនហើយជោគទេគ្រប់ទាំងសេចក្តីទុកព្រួយរបស់អ្នករាល់គ្នាទៅលើទ្រង់ត្បិតទ្រង់តែងយកព្រះទ័យទុកដាក់នឹងអ្នករាល់គ្នា
6: The next Bible verse is Psalm chapter 46 verse 10
2: ហើយខគម្ពីរយោងមួយទៀតគឺនៅក្នុងគម្ពីរទំនុកដំកើងចំពុក46ហើយខ10
6: It says Be still and know that I am God.
2: ចឹងទំនុកដំកើងចំពុក46ខ10
6: So for the first verse, Peter wrote this letter to the believers who were suffering under Roman Empire.
2: ចឹងសម្រាប់ខទី1ដែលយើងបានអាននោះលោកពេត្រុសបានសរសេរខនេះនៅក្នុងសម្បទមួយជូនទៅត្រូវអានសម្បទហ្នឹងនឹងមានជីវិតដ៏សុខស្រួលប៉ុណ្ណាទេ
6: But he promised them to faithful God.
2: តែគាត់បានសន្យាថាឲ្យពួកគាត់ទេនៅបញ្ហារបស់គាត់ទៅដល់ព្រះដែលស្មោះត្រង
6: ់ We are also encouraged from this verse. If we faith in him and put all our anxiety.
2: ត្រូវអានសម្បទនឹងមានជីវិតដ៏សុខស្រួលប៉ុណ្ណាទេ
6: But he promised them to faithful God.
2: តែគាត់បានសន្យាថាឲ្យពួកគាត់ទេនៅបញ្ហារបស់គាត់ទៅដល់ព្រះដែលស្មោះត្រង់
6: We are also encouraged from this verse. If we faith in him and put all our anxiety, we'll have a calmness in our minds.
2: ចឹងក្នុងខនេះយើងក៏បានការលើកទឹកចិត្តថាបើសិនជាយើងប្រគល់នៅបញ្ហាវិបត្តិរបស់យើងទាំងអស់លើព្រះនោះយើងក៏មានអាចនឹងមានចិត្តស្ងប់ផងដែរ
6: Calmness and quietness will promote the sense of God is with us. God talk to us.
2: ចឹងភាពស្ងប់អារម្មណ៍ស្ងប់ចិត្តអាចនឹងជួយឲ្យយើងដឹងថាព្រះគង់នៅជាមួយយើង
6: We can also hear the word from God if we have calmness
2: ហើយពេលណាដែលយើងស្ងប់អារម្មណ៍ក៏យើងអាចនឹងស្ដាប់ឮនៅព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះនិយាយមកយើង
6: But our mind is confused and we're full with anxiety, we cannot focus on God.
7: ចឹងបើសិនជាគំនិតរបស់យើងវាច្បូកច្បល់មិនអាចវាមិនជួយឲ្យយើងមានភាពអាចនឹងឮសំឡេងព្រះទេ
6: I would like to share a several suggestions God designed for us to calm ourselves.
7: ហើយខ្ញុំក៏ចង់ចែកចាយនៅគំនិតខ្លះខ្លះពីរបៀបដែលយើងអាចមានការស្ងប់អារម្មណ
6: ៍ Whenever you feel stressed and tense, the first thing you need to do is deep breathing.
7: ចាំពេលណាដែលយើងកំពុងតែតានតឹងវិធីទី1ដែលយើងត្រូវធ្វើគឺការដកដង្ហើមធំ
6: ៗ So why do we need to do that? Because God designed our breath.
7: ចឹងយើងត្រូវធ្វើបែបនេះដោយសារព្រះបានបង្កើតយើងដែលមានការដកដង្ហើមនេះឯង
6: When we take deep breath, your mind will be calm down and your heart rate will be slow.
7: ពេលដែលយើងដកដង្ហើមធំៗមួយមួយវាអាចជួយឲ្យគំនិតរបស់យើងស្ងប់ហើយបេះដូងរបស់យើងលោតចុះយឺតជាងមុន
6: It's a powerful tool that God gave us to less stress and happy.
7: ហើយក៏ជាមធ្យោបាយដ៏ល្អដែលព្រះបានផ្ដល់ឲ្យយើងដើម្បីដោះស្រាយជាមួយភាពតានតឹង
6: The second thing you need to do is have regular physical exercise.
7: ហើយចំណុចទី2គឺយើងត្រូវការមានការហាត់ប្រាណជាទៀងទាត់ហើយរៀងរាល់ថ្ងៃ
6: You might think it is tiring or exhausting, but there are some benefits from doing exercise.
7: ហើយប្រហែលជាយើងគិតថាការហាត់ប្រាណធ្វើឲ្យខ្ញុំហត់នឿយប៉ុន្តែតាមពិតមានផលល្អដែរ
6: So when you do exercise, your body will release the feel good chemicals to your body.
7: ចឹងពេលណាដែលយើងហាត់ប្រាណនោះខ្លួនប្រាណរបស់យើងអាចនឹងបញ្ចេញអូម៉ូនឬក៏អីមួយដែលធ្វើឲ្យយើងមានអារម្មណ៍សប្បាយចិត្ត
6: and your mind will have calmness
7: ហើយខួរក្បាលរបស់យើងអាចស្ងប់អារម្មណ
6: ៍ when we feel stressed sometimes we sit still and overthink
7: ពេលខ្លះយើងមានភាពតានតឹងខ្លាំងច្រើនហើយយើងអង្គុយនៅស្ងៀមហើយយើងគិតជ្រុលពេក
6: but God designed our bodies to move
7: តែតាមពិតព្រះបង្កើតឲ្យខ្លួនប្រាណយើងមានចលនា
6: here in this campus we really have a good opportunity after school everyoneIs having a physical exercise and work.
7: ក្នុងសាលារៀនយើងក៏មានរបៀបល្អដែរពីព្រោះយើងរៀនចប់ក៏យើងមានពេលវេលាទៅហាត់ប្រាណនៅក្នុងសួន
6: So that's really good for us. And next point to calm ourselves is journaling.
7: ចឹងចំណុចទី3ដើម្បីជួយឲ្យយើងស្ងប់អារម្មណ៍នោះគឺការដែលយើងកំណត់មានសភៅកំណត់ហេតុមួយ
6: Writing all our thoughts will help us to understand our hearts.
7: ពេលដែលយើងបានកត់ត្រានៅគំនិតរបស់យើងនៅក្នុងក្រដាសវាជួយឲ្យយើងយល់នៅគំនិតរបស់យើងឲ្យចិត្តរបស់យើង
6: When we understand our hearts we can surrender to God
7: ហើយពេលដែលយើងយល់ពីចិត្តយើងកាន់តែច្បាស់យើងក៏អាចនឹងសារភាពឬក៏បកគលខ្លួនយើងទៅព្រះទាំងស្រុង
6: And we have to remember that when we journal we also need to pray and journal
7: ហើយពេលដែលយើងបានកត់ត្រានោះកុំភ្លេចថាយើងត្រូវអធិដ្ឋានផងដែរ
6: Because God cares about your feeling.
7: ពីព្រោះព្រះទ្រង់ក៏ចាប់អារម្មណ៍ទៅលើគំនិតរបស់យើងដែរ
6: He wants you to talk honestly and openly.
7: ហើយទ្រង់ចង់ឲ្យយើងហ៊ាននិយាយជាមួយនឹងទ្រង់ផ្ទាល់តែម្ដង
6: When we talk to him, we also don't need to worry about our privacy because he knows everything about us.
7: ហើយពេលដែលយើងនិយាយជាមួយនឹងព្រះយើងក៏មិនចាំបាច់ខ្វល់ខ្វាយពីការលាក់បាំងអីទេពីព្រោះត្រង់ជ្រាបស្គាល់យើង 100% ទាំងអស់ហើយ
6: You can write all your worries and all your daily activities
7: ចឹងយើងអាចនឹងសរសេរទាំងការខ្វល់ខ្វាយរបស់យើងទាំងអ្វីដែលយើងបានធ្វើ
6: For gratitude journaling you can also write about to express the gratitude that you got from God every day
7: ហើយក្នុងការដែលយើងមានកំណត់ហេតុនេះយើងក៏អាចសរសេរពីការអរព្រះគុណរបស់យើងដល់ព្រះដែលយើងមានជារៀងរាល់ថ្ងៃ
6: The next point to calm yourself is spend time outdoors.
7: ចំណុចមួយទៀតដើម្បីឲ្យយើងស្ងប់អារម្មណ៍នោះគឺការដែលយើងនៅខាងក្រៅអគារ
6: It will help us to calm down when you feel stress.
7: គឺជួយយើងឲ្យយើងស្ងប់អារម្មណ៍ពេលដែលយើងមានភាពតានតឹង
6: Our surrounding is full of God's creation.
7: ហើយបរិវេណនៅជុំវិញយើងនេះគឺមានសិតតែអ្វីដែលព្រះបានបង្កបង្កើត
6: We got fresh air, open space.
7: គឺ មាន ទី ធ្លា ដែល ធំ ទលាយ មាន ខ្យល់ បរិសុទ្ធ
6: The trees, the flowers,
7: ដើម ឈើ ផ្កា
6: They are reminding us the creator of God.
7: ចង់ តែ រំលឹក យើង ថា ព្រះ ជា អ្នក ដែល បង្ក បង្កើត គ្រប់ ទាំងអស់
6: So when we see the creation of God, we can regain peace in our mind.
7: ហើយ ពេល ដែល យើង បាន ឃើញ អ្វី ដែល ព្រះ បាន បង្ក បង្កើត នោះ យើង ក៏ មាន ភាព ស្ងប់ សុខ សាន្ត នៅ ក្នុង ចិត្ត
6: So when our mind our hearts are calm we are ready to change our heart
7: ចឹងពេលដែលចិត្តរបស់យើងនិងគំនិតរបស់យើងវាស្ងប់ហើយនោះយើងដល់ពេលវេលាដែលយើងអាចនឹងផ្លាស់ប្ដូរចិត្តរបស់យើង
6: and that bring us to second C
7: ហើយចំណុចនេះបានបន្តចូលទៅក្នុងក្របទី2របស់យើង
6: change your thoughts
7: គឺការផ្លាស់ប្ដូរគំនិតរបស់យើង
6: so resilience is not only about calming your emotion It is also about renewing your mind.
7: ចឹងការត្រឡប់ទៅភាពដើមវិញនោះគឺมันត្រឹមតែពាក់ព័ន្ធនឹងការស្ងប់អារម្មណ៍ប៉ុន្តែគឺការដែលយើងត្រូវផ្លាស់ប្ដូរចិត្តផងដែរ
6: We need to allow to God to reshape our mind.
7: យើងត្រូវការឲ្យព្រះអនុញ្ញាតឲ្យព្រះកែតម្រង់គំនិតរបស់យើង
6: One doctor say that we can choose the way we think.
7: ចឹងមានលោកគ្រូវេជ្ជបណ្ឌិតម្នាក់បានប្រាប់ថាយើងអាចផ្លាស់ប្ដូរនៅរបៀបដែលយើងគិត
6: It means you may not control what happened to you but you can control your thoughts
7: ចឹងចង់មានន័យថាយើងមិនអាចនឹងសេរីឬក៏រៀបចំនៅអ្វីដែលបានកើតឡើងដល់យើងទេតែយើងអាចនឹងកំណត់នៅគំនិតរបស់យើងបាន
6: Change your thinking isn't not one time discipline decision
7: ហើយការដែលយើងផ្លាស់ប្ដូរគំនិតរបស់យើងមិនមែនថាយើងសូមផ្លាស់ប្ដូរតែលើកនេះទេ
6: It is a daily discipline
7: គឺយើងត្រូវធ្វើជារៀងរាល់ថ្ងៃ
6: A single positive thought can encourage you for a moment
7: ចឹងគំនិតវិជ្ជមានមួយអាចនឹងជួយលើកទឹកចិត្តយើងសម្រាប់ពេលវេលាមួយ
6: But in repeated intentional thinking reshape our mind and character
7: តែបើយើងខំប្រឹងគិតពីភាពវិជ្ជមានជាទៀងទាត់នោះវាអាចនឹងផ្លាស់ប្ដូរគំនិតរបស់យើង
6: Because thoughts don't stay thoughts
7: ពីព្រោះគំនិតវាមិនត្រឹមតែនៅជាគំនិតរហូតទេ
6: They move
7: គឺវានឹងមានភាពរើ
6: Your thoughts will become belief
7: ពីព្រោះគំនិតរបស់យើងចុងបញ្ចប់នឹងក្លាយទៅជាអ្វីដែលយើងជឿ
6: Your belief will shape your attitudes
7: ហើយជំនឿរបស់យើងអាចនឹងប៉ះពាល់ដល់អាកប្បកិរិយារបស់យើង
6: Then your attitude will guide your action
7: ហើយអាកប្បកិរិយារបស់យើងក៏នឹងប៉ះពាល់ដល់ការដែលយើងធ្វើអីមួយ
6: Action form habits
7: ហើយការដែលយើងធ្វើអ្វីមួយវាក្លាយទៅជាទម្លាប
6: ់ And then habits to character and then character will shape your destiny
7: ទម្លាប់ទៅជាអត្តចរិតហើយអត្តចរិត
6: Every single thought in our daily life is really important
7: ចឹងគំនិតរបស់យើងទាំងអស់នៅក្នុងជីវិតរបស់យើងគឺសុទ្ធតែសំខាន
6: ់ In the Bible it says for as he thinks in his heart so is he
7: ចឹងព្រះគម្ពីរបានប្រាប់យើងថាដោយដែលគាត់បានគិតគឺគាត់នឹងក្លាយទៅជាបុគ្គលនោះឯង
6: In Ellen White books Mind Character and Personality it says an evil thought leaves an evil impression of the mind
7: ចឹងនៅក្នុងសភៅអ្នកស្រី Ellen G. White គឺបានសរសេរថាគំនិតអាក្រក់មួយនឹងនាំឲ្យមានគំនិតអាក្រក់នៅក្នុងខួរក្បាល
6: If the thoughts are pure and holy
7: បើសិនគំនិតបានបរិសុទ្ធ
6: the man is better for having cherished them
7: គឺបុគ្គលនោះនឹងកាន់តែល្អដោយសារបានគិតពីគំនិតល្អបរិសុទ្ធនោះឯង
6: And by them the spiritual path is quickened and the power for doing good is increased
7: ហើយដោយរយៈគំនិតដែលបរិសុទ្ធនោះខាងព្រលឹងវិញ្ញាណនៃរូបបុគ្គលម្នាក់នោះនឹងកាន់តែមានកម្លាំងហើយអាចនឹងទៅមុខបានកាន់តែប្រសើរដែរ
6: So our thoughts have a power to reshape our character for good or evil
7: ចឹងគំនិតរបស់យើងអាចនឹងប៉ះពាល់ដល់អត្តចរិតយើងសម្រាប់ការល្អឬក៏ការអាក្រក
6: ់ So the first step to change your thoughts is renew your heart with God's truth
7: ចឹងចំណុចទី1ដើម្បីផ្លាស់ប្ដូរគំនិតរបស់យើងនោះគឺថាឲ្យយើងបានបន្ថែមនៅសេចក្តីពិតរបស់ព្រះនៅក្នុងចិត្តរបស់យើង
6: Instead of I'm a failure you say
7: chăng chỉ chieng ca đai jeung kật tha khluon jeung man aich thvoe ay kaot jeung kua tae prab khluon aen tha
6: I made a mistake but I can grow
7: tha khnyom ban thvoe kom hos muoy men tae khnyom aich nang mien ka lut luah
6: instead of saying I'm alone say God is with me
7: chi chieng kật nau knong chet tha o khnyom nau ai ka nau tae aing kư jeung kật tha preah kong nau chmuoy khnyom
6: instead of saying I can do it with God's help I can do it
7: ជាជាងការគិតថាខ្ញុំមិនអាចធ្វើការទេគឺយើងត្រូវនិយាយគិតថាដោយកម្លាំងរបស់ព្រះ

0: Weeping may endure for a night, but joy comes in the morning.
1: Chẳng ngờ bẹ cái đá khó này. Thực nếch nâng miên nâu chuốc ớt mùi dục cỏ bán. Tại bất lãng cung nâng miên sẽ cái đầy ông nó lãng đài.
0: Yes, life had its nights.
1: Chẳng khá nông chì bật bỏ dưỡng cung tầm miên bề dục tế.
0: Nights of sorrow, nights of disappointment.
1: Dục đầy dương miên phiệp sọc sao, phiệp sọc sái.
0: Nights when we feel like world is pressing in.
1: Dục đầy dương kết tha đôi phát đây của phục tử sừng cọt lời dưỡng.
0: But night is just temporary.
1: Tại bề dục này vì nâu tại mùi rời dạ tế.
0: We have God's morning.
1: Bị bước, bề bàn bạp dương thẳng, bề bật trung nâng màu.
0: It will relieve our sorrow.
1: Hồi bề bật nâu dương có lên miên phiệp sọc sáo.
0: It will heal us and bring joy and peace.
1: Hồi có ai chia bao dương, hồi ở dương miên cái đầy sọc sàn mà vinh.
0: When we say yet, we are choosing faith over fear.
1: Dương ban sầm rạch vô sẽ cái đầy chùm nứa, chỉ chiêng cả phải khlạch.
0: We are declaring that God's promise is greater than our fear.
1: Hai dương của ban dây tha, cả sân gia rồi bỏ bếch, cứ thông chiêng bánh hà rồi bỏ dương.
0: So the next thing to change our thoughts, we need to win our worry war.
1: Chân chùm nội bằng tốt, đâm bây ở dương phạp bà đô cũng nợ rồi bỏ dương nữa. Cứ dương trâu ca vô chứ nha, nâu ca để dương prùi bà rằm.
0: We should never recall our scary story in our life.
1: Dương mình cua na rùm lực lần quanh nơi rương đã thua dương phay khlai tế.
0: We should not think about our failure.
1: Dương mình cua na kết bị ca đã dương thua lệ cho tế.
0: And also, we should not worry about what happened in the future.
1: Hào dương còn mình cua na khoai khoai bị ở vây đàn ai nâng cao lăng nâng khẳng mộc.
0: So we have to put all our worries into God's hand.
1: Đời chân này dương cua ta prakul nâu ca khoai khoai rùa dương tương ớt.
0: So in Matthew chapter 21, verse 22, Matthew chapter 21, verse 22, and whatever things you ask in prayer, believing, you will receive. So the only way to avoid our worry is to take every trouble to Christ.
1: Let
0: us not look on the dark side. We have to cultivate cheerfulness in spirit. Changing our thinking does not mean pretending everything is fine. It means choosing to see our problems through God's promises. We have to surrender our thoughts to God. He will transform us. So when we honor others, we create healthy relationship. And healthy relationship will strengthen our mind and hearts and also faith. The last suggestion for creating a resilient lifestyle is care for others. It's also improve our emotional and mental wellness as well. In the book of Testimony of the Church, page number 56, it says, every kind and sympathizing word spoken to the sorrowful, every act to relieve the oppressed, and every gift to supply the necessity of our fellow beings, giving or done with an eye to God's glory, will result in blessings to the giver.
1: គ្រប់ពាក្យសម្ដីណាដែលយើងបាននិយាយដល់អ្នកដែលសោកសៅ ឬក៏ការដែលយើងបានជួយអ្នកដែលមានការបៀតបៀនការដែលយើងជួយគេហ្នឹងដោយមានគំនិតទៅលើសេរីល្អដល់ព្រះនាមព្រះគឺអាចគឺនឹងផ្ដល់ព្រះពរដល់អ្នកដែលបានឲ្យផងដែរ
0: So when we show kindness and care to others
1: ចឹងពេលដែលយើងបាទមានចិត្តថ្នមថ្នាក់ហើយនឹងចង់ជួយអ្នកដទៃ
0: It comes to bless our own hearts
1: ក៏នឹងប្រទានពរដល់ចិត្តរបស់យើងផងដែរ
0: Every helpful word
1: ហើយពាក្យសម្ដីណាដែលជួយ
0: Every act of love
1: ហើយការដែលយើងធ្វើដោយមានក្តីស្រឡាញ
0: ់ And every gift given with God in mind it will brings joy peace
1: ហើយដែលយើងបានឲ្យដោយគិតដល់ព្រះនោះនាំឲ្យយើងមានក្តីសុខសាន្តនៅក្នុងចិត្តយើង
0: And later it will strengthen our mind and body
1: ហើយក៏នឹងជួយពង្រឹងនៅទាំងខ្លួនប្រាណទាំងគំនិតរបស់យើង
0: So caring for others not only honor God but also build resilience
1: ចឹងការដែលមើលថែអ្នកដទៃនោះគឺបានលើកតម្កើងព្រះតែក៏ជួយឲ្យយើងឡើងផុតពីវិបត្តិផងដែរ
0: So as we come to end of this message we have to remember 3 C's
1: ចឹងពេលដែលយើងមកដល់បញ្ចប់នៃការអធិប្បាយរបស់យើងព្រឹកនេះសូមនឹកចាំនៅអក្សរ C 3
0: Calm yourself
1: ចឹងទី1គឺ calm
0: change your thinking
1: ការដែលមានភាពស្ងប់ស្ងាត់ក្នុងចិត្តទី2គឺ changeYour thinking គឺការផ្លាស់ប្ដូរគំនិតរបស់យើង
0: And the third one create a resilient lifestyle
1: ហើយទី3ហ្នឹងគឺ create a resilient lifestyle ហ្នឹងគឺការដែលយើងមានជីវិតដែលអាចចេញវិញឡើងផុតពីវិបត្តិ
0: I believe that if we really practice this 3C with God our lives we can face challenges with hope courage and
1: ខ្ញុំជឿជាក់ថាបើសិនជាយើងអាចអនុវត្តទាំង3នេះបាននៅគឺនោះយើងអាចនឹងមានការផ្លាស់ប្ដូរក្នុងគំនិតទាំងចិត្តរបស់យើងបាន
0: Resilience is not about never falling
1: ចង្ការដែលឡើងចេញពីភាពវិបត្តិនេះមិនមែនមានន័យថាយើងនឹងមិនធ្លាក់ទៀតទេ
0: It is about rising every time we fall
1: គឺមានន័យថាការឡើងចេញពេលដែលយើងធ្លាក
0: ់ It's not about having a perfect life
1: មិនមែនមានន័យថាយើងនឹងមានជីវិតដែលល្អឥតខ្ចោះនោះទេ
0: It is about trusting a perfect God in an imperfect world
1: តែគឺការដែលយើងទុកចិត្តលើព្រះដែលស្មោះត្រង់នៅក្នុងពិភពលោកដែលមានបញ្ហា
0: When you calm your heart
1: ហើយពេលដែលចិត្តរបស់យើងស្ងប
0: ់ you allow God's peace to lead you
1: នោះយើងអនុញ្ញាតឲ្យសេចក្តីសុខសាន្តរបស់ព្រះបានដឹកនាំយើង
0: When you change your thinking
1: ពេលដែលយើងផ្លាស់ប្ដូរគំនិតរបស់យើង
0: you allow God's truth to shape you
1: នោះយើងអនុញ្ញាតឲ្យសេចក្តីពិតរបស់ព្រះអាចផ្លាស់ប្ដូរយើង
0: When you build daily habit with him
1: ហើយពេលដែលយើងបានកសាងនៅទម្លាប់អត្តចរិតនេះជារៀងរាល់ថ្ងៃជាមួយទ្រង
0: ់ you allow strength to sustain you
1: នោះយើងអនុញ្ញាតឲ្យអំណាចឬកម្លាំងរបស់ព្រះអាចនឹងជួយយើង
0: You are not alone we are not alone God walk with us
1: ទាំងអ្នកទាំងខ្ញុំមិនមែននៅឯកាទេព្រះបាននៅជាមួយយើង
0: God strengthen us and God renew us
1: ទ្រង់ក៏ផ្ដល់ចម្រើនកម្លាំងដល់យើងហើយជួយឲ្យយើងក្លាយទៅជាមនុស្សថ្មី
0: So I hope you learn something today
1: ចឹងខ្ញុំសង្ឃឹមថាមកទាំងអស់គ្នាបានរៀននៅអ្វីមួយព្រឹកនេះ
0: And thank you and may God bless you
1: សូមអរគុណហើយសូមព្រះប្រទានពរ
2: មានមនុស្សដែលចែកផ្សាយទ្រព្យតែចេះតែចម្រើនកើនឡើងក៏មានមនុស្សដែលហួងហែងហួសខ្នាតតែគេចេះតែខ្វះខាតវិញមនុស្សដែលមានចិត្តសទ្ធានឹងបានបរិបូរណ៍ហើយអ្នកណាដែលស្រោចទឹកដល់គេនោះនឹងបានគេស្រោចទឹកដល់ខ្លួនដែររ
3: ឿងស្បែកជើងមួយគូបរិយាកាសមុនថ្ងៃបុណ្យភ្ជុំបិណ្ឌឈានចូលមកដល់ទីក្រុងពោធិ៍ពេញតដោយភាពអ៊ូអរមនុស្សគ្រប់គ្នាម្នីម្នារៀបចំអីវ៉ាន់ត្រឡប់ទៅស្រុកកំណើតរៀងៗខ្លួននៅក្នុងបន្ទប់ជួលមួយបូផាកំពុងរៀបចំអីវ៉ាន់បណ្ដើរនិយាយជាមួយនឹងមិត្តសម្លាញ់នាងបណ្ដើរ
4: ឯងគួរប្រយ័ត្ននឹងរៀបចំអីវ៉ាន់ឲ្យបានល្អពេលជិះទូកបើមិនប្រយ័ត្នទេវាអាចនឹងជួបគ្រោះថ្នាក់ដោយយថាហេតុ
3: បុប្ផានិយាយដោយរីករាយតែហាក់ដូចជាគ្មានការឆ្លើយតបពីមិត្តភ័ក្ដិសោះទើបនាងសួរពញាក់ស្មារតីទៅកាន់ម៉ាលីថា
4: ម៉ាលីឯងស្ដាប់ឮអីដែលខ្ញុំនិយាយមុននេះទី
3: ម៉ាលីដែលកំពុងអង្គុយភ្លឹកសម្លឹងមើលទូរស័ព្ទដៃខ្លួនឯងដោយកែវភ្នែកស្រពោនភ្នាក់ព្រឹករួចតបទាំងរដាក់រដប
5: ់អូសំតោះខ្ញុំរវល់តែគិតថាត្រូវតែងរបស់អ្វីជូនលោកយាយខ្ញុំតែមិនបានស្ដាប់បុប្ផានិយាយមិញនេះព្រឹកស្អែកនេះខ្ញុំត្រូវជិះទូកទៅខេត្តហើយ
4: ហើយនេះឯងគ្រាន់តែរៀបចំអីវ៉ាន់បន្តិចបន្តួចជាប់ខ្លួនទៅបានហើយព្រោះថាឥឡូវនេះនៅតាមខេត្តមិនខ្វះទេកន្លែងរកទិញរបស់របរនោះ
3: ពេលនោះសំឡេងសារទូរស័ព្ទរបស់ម៉ាលីក៏លោតឡើងនាងប្រញាប់ចុចមើលដោយក្តីសង្ឃឹម
5: នេះមនុស្សដែលខ្ញុំស្រឡាញ់គាត់ឆាត់មកហើយមើលទៅស្នាមញញឹមរបស់ម៉ាលីបានរលុបបាត់ទៅវិញបន្ទាប់ពីនាងបានអានសារនោះ
6: ថ្ងៃស្អែកនេះម៉ាលីឡើងទូកទៅលេងស្រុកកំណើតមែនទេសូមធ្វើដំណើរតាមផ្លូវដោយសុវត្ថិភាពនិងសុខសប្បាយរួមទាំងគ្រួសារផងក្នុងអំឡុងពេលបុណ្យភ្ជុំនេះ
3: នាងក៏ប្រញាប់ចុចខលទៅគាត់តែគ្មានអ្នកទទួលសោះ
5: តែម៉េចក៏គាត់លែងលើកទូរស័ព្ទខ្ញុំខលទៅគាត់មិនក៏អញ្ចឹងណោះ
3: ម៉ាលីរអ៊ូរទាំទាំងអួលដំកបុប្ផាដែលនៅក្បែរនោះក៏សួរនាងភ្លាមភ្លាមថា
4: តែម៉ាលីគេកាត់អីអញ្ចឹងនេះ
5: ម៉េចក៏គាត់មិនចូលចិត្តខ្ញុំសោះអញ្ចឹងនេះខ្ញុំហ៊ានលះបង់គ្រប់យ៉ាងឲ្យគាត់តែគាត់បានត្រឹមផ្ញើសារបែបធម្មតាឲ្យខ្ញុំធ្វើមើលតែខ្ញុំជាមិត្តភក្តិធម្មតារបស់គាត់អញ្ចឹងហើយព្យាយាមកិច្ចកិច្ចមិនព្រមលើកទូរស័ព្ទខ្ញុំសោះ
3: ល្ងាចថ្ងៃដដែលនៅក្បែរហាងកាហ្វេមួយកន្លែងទូរស័ព្ទរបស់ម៉ាលីក៏រលឡើងម្ដងទៀត
5: អាឡូបុប្ផាមែនទេ
4: ចាយើងចឹងឯងយ៉ាងម៉េចហើយរៀបចំអីវ៉ាន់ទៅខេតរួចរាល់ហើយនៅស្មាននេះស្អែកត្រូវទៅដល់កំពង់ផែម៉ោង7ព្រឹកណា
5: ខ្ញុំគិតថាមិនចង់ទៅស្រុកកំណើតទេស្អែកនេះសម្លាញ់ឯងអាចទៅលេងខេតម្នាក់ឯងបានអត
4: ់មិនឯងនិយាយអញ្ចឹងហាមិនក៏ឯងមិនចង់ទៅស្រុកកំណើតឬក៏ចង់នៅទីក្រុងម្នាក់ឯងឬយ៉ាងម៉េចហ្នឹង
5: មនុស្សដែលយើងខំស្រឡាញ់គេធ្វើបាបចិត្តយើងឥឡូវនេះគ្នាមិនសប្បាយចិត្តគ្មានអារម្មណ៍ចង់ទៅណាទេ
4: មានរឿងអីទៀតហើយម៉ាលីនេះគាត់ធ្វើឯងពិបាកចិត្តទៀតហើយមែនឥឡូវនេះឯងនៅណាប្រាប់គ្នាមកគ្នាទៅជួបឯងឥឡូវនេះ
5: គ្នាដើរតាមផ្លូវឥឡូវនៅក្បែរហាងកាហ្វេមួយក្បែរកន្លែងយើងស្នាក់នៅនឹង
4: អូខេចាំគ្នាបន្តិចណាគ្នាចុះទៅរកឯងឥឡូវនេះហើយ
3: នៅមុខហាងកាហ្វេដ៏ស្ងាត់ជ្រងំម៉ាលីអង្គុយយំតែម្នាក់ឯងពេលនោះបុប្ផាក៏បានរត់ទៅដល់រួចអង្គុយក្បែរហើយលួងលោមនាងតែម្ដង
5: ខ្ញុំឆ្អែតចិត្តនឹងគាត់ខ្លាំងមែនទែនរាល់ថ្ងៃនេះខ្ញុំស្រឡាញ់គាត់អស់ពីចិត្តតែគាត់នៅតែប្រងើយកន្តើយដាក់គ្នាហើយរាល់ថ្ងៃនេះគាត់ចាត់ទុកគ្នាធ្វើមើលទៅដូចជាមិត្តធម្មតាអញ្ចឹងមិនតែខិតគ្នាប្រឹងជួបគាត់និយាយរឿងនេះតែគាត់បានត្រឹមផ្ញើសារជូនពោធម្មតាដូចផ្ញើឲ្យមិត្តភក្តិអញ្ចឹងហើយគ្នាខលទៅគាត់ដែរតែគាត់មិនលើកទូរស័ព្ទគ្នាសោះ
4: តែថាឯងនេះស្រឡាញ់គាត់ខ្លាំងណាស់អីត្រូវអត
5: ់នឹងហើយឯងគាត់ជាបុរសទី1ដែលធ្វើឲ្យខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាស្រឡាញ់ខ្លាំងមិនអាចដកចិត្តបាន
4: ស្ដាប់ទៅគូអាណិតណាតែឯងត្រូវគិតពីរឿងជាក់ស្ដែងនៅចំពោះមុខថាយើងមិនអាចនៅអកក្រសោបនៅអ្វីដែលមិនមែនជារបស់យើងពិតនោះទេ
5: គ្នាដឹងតែគ្នាធ្វើចិត្តវាមិនបានឯងជល់អត
3: ់បោផាសម្លឹងមើលមុខមិត្តចំចំរួចនិយាយដែលហេតុផលថា
4: តែថាឯងនេះឯងបែរជាប្រងបបងមនុស្សដែលស្រឡាញ់ឯងខ្លាំងចាស់ទៅវិញ
5: ឯងនិយាយនេះមានន័យថាម៉េចនឹង
4: ឯងជាចៅស្រីតែម្នាក់ក្នុងគ្រួសារមែនទេឯងដឹងអត់ថាលោកយាយរបស់ឯងចំណាយពេលពេញមួយឆ្នាំតន្ទឹងចាំមើលផ្លូវចៅមកលេងផ្ទះនៅស្រុកកំណើតដើម្បីបានជួបចៅស្រីខ្លួនតែថាឯងនេះព្រោះតែរឿងមិនសប្បាយចិត្តជាមួយមនុស្សដែលមិនស្រឡាញ់ឯងវិញសោះឯងបែរជាមិនចង់ទៅផ្ទះនៅស្រុកកំណើតដើម្បីជួបជុំលោកយាយជួបជុំគ្រួសារខ្លួនឯងទៅវិញស្ដាប់ណាស្អែកនេះឡើងទូកទៅស្រុកកំណើតជាមួយគ្នាព្រោះថាឱកាសល្អជួបជុំគាត់មួយឆ្នាំមានតែម្ដងនឹងទី
3: ពាក្យសម្ដីរបស់បុប្ផាធ្វើឲ្យម៉ាលីភ្ញាក់ស្មារតីនិងងក់ក្បាលយល់ព្រមភ្លាមៗតែម្ដងព្រឹកព្រលឹមនៅឯកំពង់ផែមនុស្សម្នាឈរតម្រង់ជួរគ្នាយ៉ាងកុះកដោយក្នុងគោលបំណងតែមួយ
4: ម៉ាលីនេះឯងយកស្អីខ្លះមកជាប់ខ្លួននឹងមិនក៏ច្រានម្លេះ
5: អត់ទេនេះគ្នាយកមកជាប់ខ្លួនមិនច្រានណាស់ណាទេគ្រាន់តែកុំឲ្យខ្វះមុខខ្វះក្រោយនឹងណា
4: អូមនុស្សពិតជាច្រានមែនចាំថ្ងៃបន់បែបនេះតោះយើងឡើងទូកឲ្យលឿនលឿនទៅ
7: ទូកចិត្តចេញដំណើរហើយសូមអ្នកធ្វើដំណើរទាំងអស់អញ្ជើញឡើងទូក
3: នៅលើទូកខ្យល់អាកាសតាមដងទន្លេបក់មកត្រជាក់ដែលធ្វើឲ្យបុប្ផាលន់មាត់ថា
4: អង្គុយលើទូកមួយសន្ទុះសោះវាដូចជាត្រជាក់ទៅណោះខ្យល់ទន្លេគឺពិតជាត្រជាក់មែន
3: ដោយរៀងត្រជាក់ជើងម៉ាលីក៏លូកដៃទៅដោះស្បែកជើងដើម្បីពាក់ស្រោមជើងតែជាអកុសលនាងបានធ្វើឲ្យស្បែកជើងរបស់នាងម្ខាងធ្លាក់មកលើផែបុប្ផាស្បែកជើងគ្នាម្ខាងរបូតធ្លាក់ទៅលើផែបាត់ទៅហើយ
4: ឯងប្រងទៅរើវាមែនអី
5: ត្រូវហើយគ្នានឹងចុះពីលើទូកទៅរើស្បែកជើងគ្នាម្ខាងនោះមកវិញ
4: ម៉ាលីគ្រប់គ្នាគេឡើងទូកអស់ហើយទូកក៏កំពុងនឹងបើកចេញឥឡូវនេះដែរ
5: តើថាស្របពេលនោះស្ត្រីវ័យចំណាស់ម្នាក់ឈ្មោះសុខាដែលអង្គុយកៅអីចិត្តនោះក៏ងាកមកនិយាយកាត់ដោយស្រទន់ថាក្មួយស្រីបោះស្បែកជើងមកខាងដែលនៅជាប់នឹងខ្លួននឹងទៅលើផែដែលទៅសំទោសអ្នកមីងនេះមានន័យថាយ៉ាងម៉េចវិញ
7: ទូកំពុងចេញដំណើរពីកំពង់ផែហើយសូមអញ្ជើញអ្នកដំណើរទាំងអស់ចូលអង្គុយតាមកន្លែងរៀងរៀងខ្លួននិងត្រៀមអាវពោងសុវត្ថិភាពឲ្យបានត្រឹមត្រូវ
5: អ្នកមីងសុខាញញឹមតិចតិចរួចបន្តពន្យល់ពីអត្ថន័យប្រៀបធៀបដ៏ជ្រាលជ្រៅថានេះទូកកំពុងនឹងបើកចេញទៅហើយគ្រាន់តែស្បែកជើងមកខាងក្មួយចង់ឲ្យទូកចេញយឺតហើយឲ្យគ្រប់គ្នាចាំក្មួយម្នាក់ឬត្បិតថាស្បែកជើងមួយគូនេះវាមានតម្លៃនិងមានប្រយោជន៍សម្រាប់ក្មួយខ្លាំងមែនតែឥឡូវវាជ្រុះបាត់នៅសល់តែម្ខាងជាប់ខ្លួនក្មួយទេអញ្ចឹងបានន័យថាទុកម្ខាងជាប់ខ្លួនក៏លែងមានតម្លៃអីទៀតដែរណាតែថាចុះបើមានអ្នកខ្វះខាតគេឬបានស្បែកជើងមួយគូនោះវានឹងក្លាយជារបស់ដ៏មានតម្លៃនិងមានប្រយោជន៍ណាស់សម្រាប់គេនោះអញ្ចឹងហើយក្មួយត្រូវយល់ថាពេលខ្លះការបោះបង់គឺជាជម្រើសដ៏ល្អមួយហើយមិញហ៊ាននិយាយថាពេលក្មួយធ្វើចិត្តបានហើយអាចបោះវាចោលនោះក្មួយនឹងមានអារម្មណ៍ប្រសើរជាងមុនជាក់ជាមិនខានពាក្យសម្ដីរបស់អ្នកមីងសុខាហាក់ដូចជាចាក់ដោតបេះដូងរបស់ម៉ាលីនាងសម្លឹងមើលស្បែកជើងមកខាងក្នុងដៃរួចទម្លាក់វាចេញតាមបង្អួចទៅដោយគ្មានភាពស្ទាក់ស្ទើរទៀតឡើយម៉ាលីដកដង្ហើមធំហាក់ដូចជាបានទម្លាក់រាល់គំនរទុកចេញពីទ្រូងអញ្ចឹងអ្នកមីងនិយាយត្រូវណាស់របស់ខ្លះបានត្រឹមតែនៅក្បែរតែមិនមែនជារបស់យើងនោះទេគួរចេះបោះបង់វាចោលដើម្បីសេចក្តីសុខផ្លូវចិត្តរបស់យើងបានប្រសើរឡើងបុប្ផានេះគ្នាប្រឹងអប់ក្រសាប់ប៉ុណ្ណោះដែលមិនមែនជារបស់ខ្លួនមកយូរឆ្នាំហើយដែលធ្វើឲ្យគ្នាពិបាកចិត្តស្ទើរស្លាប់ស្ទើររស់រៀងរាល់ថ្ងៃខ្ញុំនេះពិតជាមនុស្សល្ងង់មែន
4: មិនអីទេម៉ាលីគ្នាសប្បាយចិត្តណាស់ដែលអញយល់បែបនេះហើយរឿងស្បែកជើងនោះអញកំភៃអញពាក់របស់គ្នាសិនទៅព្រោះគ្នាយកមកពីគូដែរតា
5: ទូកក៏បានបើកលឿនស្លូវទៅមុខកាត់ផ្ដាច់អតីតកាលដ៏សែនឈឺចាប់របស់ម៉ាលីការបន្តអោបក្រសាប់អ្វីដែលគ្មានន័យឬមិនមែនជារបស់យើងមានតែផ្ដល់ទុកកង្វល់និងដំណើររារាំងការរីកចម្រើនទៅមុខរបស់ខ្លួនប៉ុណ្ណោះការចេះលះបង់អ្វីដែលឥតប្រយោជន៍ដើម្បីសេចក្តីសុខផ្លូវចិត្តគឺជាភាពឆ្លាតវៃដែលជួយឲ្យយើងមើលឃើញតម្លៃពិតពីមនុស្សដែលស្រឡាញ់យើងពិតប្រាកដដោយដែលព្រះយេស៊ូវបានបង្រៀនថាហើយបើដៃស្ដាំអ្នកនាំឲ្យរវិតចិត្តនោះចូលកាត់ចេញបោះចោលទៅត្បិតដែលដៃអ្នកម្ខាងត្រូវវិនិច្ឆ័យនោះមានប្រយោជន៍ជាជាងឲ្យរូបកាយទាំងមូលត្រូវបោះទៅក្នុងនរក
8: ដូច្នេះចូលចោះចូលចំពោះព្រះហើយតស៊ូនឹងអារក្សនោះវានឹងរត់ចេញពីអ្នករាល់គ្នារឿងក្មេងប្រុសដែលរៀនទុកចិត្តលើព្រះមានក្មេងប្រុសម្នាក់ឈ្មោះវិសាលរៀងរាល់យប់គាត់ខ្លាចងងឹតហើយគិតថាមានអារក្សនៅក្នុងបន្ទប់គាត់មិនហ៊ានដេកម្នាក់ឯងទេថ្ងៃមួយគ្រូគង្វាលបានសួរគាត់ថាតើអ្នកជឿថាព្រះយេស៊ូវនៅជាមួយអ្នកទេវិសាលឆ្លើយថាខ្ញុំជឿគ្រូគង្វាលក៏និយាយថាបើព្រះយេស៊ូវនៅជាមួយអ្នកតើអ្នកណាធំជាងព្រះយេស៊ូវឬអារក្សវិសាលឆ្លើយថាព្រះយេស៊ូវធំជាងចាប់តាំងពីថ្ងៃនោះមកមុនចូលគេងគាត់អធិស្ឋានថាព្រះអម្ចាស់សូមគង់ជាមួយខ្ញុំខ្ញុំទុកចិត្តលើព្រះអង្គបន្តិចម្ដងការភ័យខ្លាចបានបាត់ទៅគាត់រៀនថាសវត្ថិភាពពិតប្រាកដមិនមែនមកពីពន្លឺឬកម្លាំងរបស់ខ្លួនទេប៉ុន្តែមកពីព្រះវត្តមានរបស់ព្រះអ្នកជឿមិនត្រូវរស់នៅក្នុងការភ័យខ្លាចអារក្សទេប៉ុន្តែត្រូវរស់នៅក្នុងជំនឿលើព្រះយេស៊ូវដែលមានអំណាចលើអំពើអាក្រក់ទាំងអស់សូមសរសើរដំកើងព្រះអម្ចាស់ថ្ងៃនេះយើងនឹងរៀនអំពីអារក្សមនុស្សជាច្រើនខ្លាចអារក្សខ្លាចវិញ្ញាណអាក្រក់ឬខ្លាចអំណាចងងឹតប៉ុន្តែព្រះគម្ពីរបង្រៀនយើងថាអ្នកជឿលើព្រះយេស៊ូវមិនចាំបាច់រស់នៅក្នុងការភ័យខ្លាចទេព្រោះព្រះយេស៊ូវមានអំណាចលើអារក្សទាំងអស់1អារក្សមានពិនប៉ុន្តែមិនធំជាងព្រះទេព្រះគម្ពីរបញ្ជាក់ថាអារក្សមានពិនហើយវាព្យាយាមបោកបញ្ឆោតនឹងនាំមនុស្សឲ្យឆ្ងាយពីព្រះអារក្សជាសត្រូវរបស់អ្នកដើររកអ្នកណាដែលវាអាចលេបបំផ្លាញបានវាប្រើការល្បួងការភ័យខ្លាចការកុហកនិងអំពើបាបដើម្បីបំបែកយើងចេញពីព្រះប៉ុន្តែវាមិនស្មើនឹងព្រះឡើយ2ព្រះយេស៊ូវមានអំណាចលើអារក្សនៅក្នុងព្រះគម្ពីរព្រះយេស៊ូវបានបណ្ដេញអារក្សជាច្រើនហើយអារក្សទាំងនោះត្រូវស្ដាប់បង្គាប់ព្រះអង្គមើលខ្ញុំបានឲ្យអ្នករាល់គ្នាមានអំណាចលើអំណាចទាំងអស់របស់សត្រូវនេះបង្ហាញថាព្រះយេស៊ូវជាព្រះអម្ចាស់លើអ្វីៗទាំងអស់3តើយើងអាចឈ្នះអារក្សដោយរបៀបណាចោះចូលចំពោះព្រះអធិដ្ឋានជានិច្ច អាននឹងអនុវត្តព្រះបន្ទូលកែប្រែចិត្តពីអំពើបាបពាក់គ្រឿងសឹករបស់ព្រះជឿជាក់លើព្រះនាមព្រះយេស៊ូវពេលយើងនៅចិត្តព្រះសាតាំងមិនអាចយកឈ្នះយើងបានទេ
9: ជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសូមស្វាគមន៍មកកាន់ page សង្ឃឹមម្ហូបទាំងអស់គ្នាផងដែរចា៎នៅថ្ងៃនេះនាងខ្ញុំសូមលើកយកមុខម្ហូបមួយមុខទៀតហើយដែលមានឈ្មោះថាណែមខ្ចប់ចៀនគ្រឿងផ្សំមានដូចជាសំបកណែមខ្ទឹមសស្លឹកខ្ទឹមការ៉ុតត្រាវខ្ទឹមបារាំងស្លឹកត្រចៀកកណ្ដុរផ្កាចាន់មីសួរម្រេចផ្សិតម្ជុលទឹកស៊ីអ៊ីវទឹកម្ទេសទឹកប៉េងប៉ោះប្រេងឆាស្ករត្នោតនិងអំបិលរបៀបធ្វើកាត់ការ៉ុតត្រាវខ្ទឹមបារាំងស្លឹកខ្ទឹមស្លឹកត្រចៀកកណ្ដុរនិងមីសួរដែលបានត្រាំរួចហើយម្រេចផ្សិតដាក់នៅក្នុងចានមួយរួចដាក់ទឹកស៊ីអ៊ីវអំបិលស្ករត្នោតបន្តិចនិងប្រេងឆាមួយស្លាបព្រាបាយលាយរបាយនោះឲ្យបានសព្វទុកមួយកន្លែងបន្ទាប់មកកាត់សំបកណែមជារាងត្រីកោណដាក់ទឹកក្នុងចានមួយយកសំបកណែមទៅជ្រលក់រួចដាក់ល្បាយដែលយើងលាយរួចខ្ចប់ឲ្យស្អាតរួចយកទៅចៀនជាការស្រេចអំឡុងពេលយើងចៀនណែមរបស់យើងឥឡូវនេះយើងមកលាយទឹកជ្រលក់ដើម្បីញ៉ាំជាមួយម្ដងគ្រឿងផ្សំទឹកជ្រលក់របស់យើងមានដូចជាខ្ទឹមសបំពងទឹកម្ទេសនិងទឹកប៉េងប៉ោះដំបូងយើងចិញ្ច្រាំខ្ទឹមសឲ្យម៉ត់ដាក់ខ្ទះឲ្យក្ដៅបន្តិចដាក់ខ្ទឹមសដែលយើងចិញ្ច្រាំរំលីងឲ្យក្រហមបន្តិចដួសដាក់ចានយកចានចង្កឹះមួយដាក់ទឹកប៉េងប៉ោះទឹកម្ទេសនិងខ្ទឹមបំពងចូលកូរឲ្យសព្វជាការស្រេចចានៅពេលនេះការចែករំលែករបស់នាងខ្ញុំអំពីការធ្វើណែមខ្ចប់ចៀនក៏បានដល់ទីបញ្ចប់សូមអរគុណពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលបានស្រឡាញ់និងចូលចិត្តនឹងតាមដានវីដេអូរបស់នាងខ្ញុំរហូតដល់ចប់នាងខ្ញុំសង្ឃឹមថាពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នានឹងចូលចិត្តមុខម្ហូបមួយមុខនេះជួបនាងខ្ញុំនៅវីដេអូក្រោយៗទៀតនាងខ្ញុំសូមអរគុណសូមជម្រាបលា
10: ខ្ញុំបាទទាំងពីរអ្នកសូមគោរពជម្រាបសួរដល់លោកគ្រូអ្នកគ្រូពុកម៉ែបងប្អូនហើយនិងក្រុមជំនុំរបស់ព្រះនៅថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទព្រឹមសាយ
11: ហើយខ្ញុំបាទ Shannon Maddox
10: ហើយថ្ងៃនេះផងដែរពួកយើងទាំងពីរអ្នកនឹងទៅបន្តមេរៀនរបស់យើងនៅមេរៀនទី3ដែលមានចំណងជើងថារូបស័ព្ទអំពីអាពាពិពាអញ្ចឹងមុននឹងចាប់ផ្ដើមនៅមេរៀនរបស់យើងសូមសូមចិត្តដើម្បីនឹងអធិដ្ឋានជាមួយនឹងពួកយើងទាំងអស់គ្នា
11: បាទសូមសូមរូបចិត្តអធិដ្ឋានអរព្រះបិតាដែលគង់នៅនគរឋានសួគ៌ថ្ងៃនេះគុណអរព្រះគុណទ្រង់តែទ្រង់បានផ្តល់ពេលវេលាដ៏ពិសេសនេះដើម្បីឲ្យកូនទាំងពីរអាចពិភាក្សាពីព្រះបន្ទូលរបស់ទ្រង់ហើយរៀនកាន់តែបន្ថែមតទៅជាមួយនឹងអាពាហ៍ពិពាហ៍បិតាសូមទ្រង់គង់ជាមួយសូមព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធរបស់ទ្រង់មកសន្ធិដ្ឋមកលើអ្នកដែលស្ដាប់ទាំងអស់គ្នាដើម្បីឲ្យគេអាចយល់ហើយកាន់តែមានជំនឿកាន់តែរឹងមាំទៅកាន់ទ្រង់បិតាគុណសូមគ្រប់ការទាំងអស់នេះក្នុងនាមព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទបាទខចងចាំរបស់យើងយើងឃើញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរវិវរណៈជំពូក19ខ9ទេវតាក៏ប្រាប់មកខ្ញុំថាចូលសរសេរថាមានពោហើយអស់អ្នកដែលព្រះបានហៅមកបរិភោគការកូនជាមក៏និយាយមកខ្ញុំថានេះជាព្រះបន្ទូលពិតរបស់ព្រះ
10: នៅសប្តាហ៍មុនគឺយើងបានសិក្សារួចទៅហើយដែលថាព្រឹកពីលោកកបាត់គឺជាមូលដ្ឋានគ្រឹះនៃបទទំនីទាំងអស់អញ្ចឹងយើងឃើញថានៅសប្តាហ៍នេះគឺយើងនឹងទៅបន្តនៅមេរៀនរបស់យើងថ្មីគឺយើងនឹងទៅមើលអំពីអពាពិពាថាតើអពាពិពាគឺតំណាងអីអីហើយតើអពាពិពាគឺជាអ្វីសម្រាប់យើងទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងទាំងអស់គ្នារៀនមេរៀននេះគឺយើងឃើញថាយើងឲ្យយើងយល់អំពីសេចក្តីស្រឡាញ់ដែលព្រះទ្រង់បានមានចំពោះយើងហើយសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទនេះគឺបានជួយឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាយល់នៅអំពីព្រឹត្តិការណ៍នៃគ្រីស្ទចុងក្រោយដែលឲ្យយើងយល់កាន់តែប្រសើរឡើងនោះផងដែរអញ្ចឹងយើងឃើញថានៅពេលដែលព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទព្រះអង្គទ្រង់យាងមកនៅក្នុងផែនដីនេះគឺព្រះអង្គទ្រង់បានបង្រៀនពួកសិស្សហើយនឹងមនុស្សទាំងអស់អំពីអពាហ៍ពិពាហ៍នេះផងដែរគឺយើងឃើញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរម៉ាថាយជំពូក19ខ3រហូតដល់ខ9នោះអញ្ចឹងយើងឃើញថានៅក្នុងរឿងនេះគឺព្រះយេស៊ូវព្រះអង្គទ្រង់បានឆ្លើយទៅនឹងសំណួររបស់ពួកផារីស៊ីដែលគេបានសួរដល់ព្រះអង្គថាតើនឹងមានច្បាប់នឹងឲ្យលែងលះប្រពន្ធដែរឬទេហើយដោយសារមានអីគឺឃើញលោកម៉ូសេច្បាប់របស់លោកម៉ូសេនោះក៏មាន ច្បាប់ដើម្បីលែងនៃប្រព័ន្ធដែរអញ្ចឹងនៅពេលនោះព្រះយេស៊ូវព្រះអង្គទ្រង់ក៏បានមានបន្ទូលឲ្យពួកគេបានស្ដាប់ថានៅពេលដែលព្រះអង្គទ្រង់បានបង្កើតមនុស្សកាលពីដើមមកគឺព្រះអង្គទ្រង់បង្កើតឲ្យមានប្រុសមានស្រីហើយប្រុសស្រីនោះគឺព្រះអង្គទ្រង់បានរៀបចំផ្សំផ្គុំគេឲ្យពួកគេទាំងពីរនាក់គឺត្រូវតែរស់នៅជាសាច់ឈាមតែមួយគឺមិនឲ្យមានអ្នកណាពង្រត់ពួកគេចេញពីគ្នាបានឡើយហើយនៅពេលនោះគឺពួកផារីស៊ីគេបានសួរថាហេតុអីបានជាលោកម៉ូសេមានច្បាប់អុយលីងលះអញ្ចឹងនៅពេលនោះព្រះយេស៊ូវព្រះអង្គទ្រង់មានបន្ទូលឆ្លើយទៅកាន់ពួកគេយ៉ាងច្បាស់ថាដោយសារតែពួកគេមានចិត្តរឹងរូសអញ្ចឹងនៅកន្លែងនេះគឺយើងឃើញថាដោយសារតែព្រះអង្គទ្រង់ចង់ឲ្យយើងយល់ឲ្យជ្រៅឲ្យយើងផ្ដោតសំខាន់ទៅលើចំណុចដែលថារៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍តើព្រះអង្គទ្រង់ចង់ឃើញអាពាហ៍ពិពាហ៍បែបណាអញ្ចឹងព្រះយេស៊ូវព្រះអង្គទ្រង់ចង់ឲ្យយើងឃើញអំពីរូបស័ព្ទនៃអាពាហ៍ពិពាហ៍គឺបែបលក្ខណៈឲ្យយើងឃើញមានរូបសាច់តែមួយគឺឲ្យយើងស្មោះត្រង់នឹងគ្នាហើយឲ្យយើងបានយល់អំពីគ្នាទៅវិញទៅមកឲ្យតម្លៃគ្នាទៅវិញទៅមកនេះហើយគេហៅថាសេចក្តីស្រឡាញ់បែបអាពាហ៍ពិពាហ៍ដែលស្មោះត្រង
11: ់យើងឃើញនៅក្នុងអំណោយដែលព្រះបានផ្ដល់ឲ្យយើងនៅក្នុងសួនអេដានគឺថ្ងៃទី7ជាថ្ងៃបរិសុទ្ធថ្ងៃសម្រាប់ឈប់សម្រាកហើយនឹងពិធីអាពាហ៍ពិពាហ៍ដែលទ្រង់បានផ្ដល់ឲ្យសម្រាប់อาดัมហើយនិងអេវ៉ាហើយទៅមុខទៀតយើងនឹងសិក្សាអំពីថ្ងៃបរិសុទ្ធហើយនឹងតំណាងរបស់វាក៏ប៉ុន្តែនៅក្នុងចំណុចនេះដែលយើងសិក្សាអំពីអាពាហ៍ពិពាហ៍យើងឃើញថាអរិយបានវាលុបហើយយាយីដល់អាពាហ៍ពិពាហ៍នេះខ្លាំងមែនទែនអាពាហ៍ពិពាហ៍គឺរវាងមនុស្សពីរនាក់ដែលមិនល្អឥតខ្ចោះហើយអរិយវាបានយកឱកាសដែលមនុស្សមិនល្អឥតខ្ចោះនេះយកមកដើម្បីប៉ះទង្គិចគ្នាធ្វើឲ្យមានរឿងធ្វើឲ្យប្តីប្រពន្ធឈ្លោះគ្នាហើយយើងឃើញដោយព្រះយេស៊ូវបានមានបន្ទូលទៅកាន់ពួកផារីស៊ីដោយសារចិត្តគេរឹងរូសនោះក៏មានបញ្ហាជាច្រើនហើយក៏មានការលីងលេងលះបានកើតឡើងពិធីអាពាហ៍ពិពាហ៍គឺជាតំណាងអំពីយើងហើយនឹងព្រះដែលព្រះទ្រង់ល្អឥតខ្ចោះទ្រង់បានរៀបនៅចំណងទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងមនុស្សដែលមិនល្អឥតខ្ចោះហើយយើងឃើញនៅក្នុងកោការដែលព្រះទ្រង់បានធ្វើសម្រាប់យើងគឺយើងក៏គួរតែធ្វើនៅក្នុងពិធីអាពាហ៍ពិពាហ៍របស់យើងផងដែរតែយើងឃើញចំណុចទី1គឺការអត់ទោសទៅកាន់គូស្វាមីភរិយារបស់យើងទោះបីជាគេមានកំហុសខ្លាំងប៉ុណ្ណាក៏ដោយបើសិនជាគេកែប្រែចិត្តហើយចិត្តគេលន់តួយើងក៏មានសិទ្ធិហើយគួរតែអត់ទោសទៅកាន់គេផងដែរចំណុចទី2យើងឃើញថាយើងត្រូវតែទទួលយកនៅគូស្វាមីភរិយារបស់យើងយើងត្រូវតែទទួលយកគាត់ទោះបីជាគាត់មានកំហុសទោះបីជាគាត់ជាមនុស្សបែបណាក៏ដោយយើងមិនត្រូវខំប្រឹងកែប្រែអត្តចរិតរបស់គាត់ឬក៏ខំដាក់បន្ទុកលើគាត់ដើម្បីឲ្យគាត់ធ្វើតាមគ្រប់អ្វីៗដែលយើងចង់បាននោះទេគឺដោយដែលព្រះទ្រង់ស្រឡាញ់យើងទ្រង់អត់ទោសឲ្យយើងហើយទ្រង់ទទួលយើងទាំងបែបយើងនៅមានអំពើបាបនៅឡើយដូចគ្នាអញ្ចឹងហើយចំណុចទី3គឺដោយសារតែព្រះគ្រឹះទ្រង់បានសង្គ្រោះយើងទ្រង់បានលះបង់ជីវិតរបស់ទ្រង់នៅលើឈើឆ្កាងដើម្បីយើងចឹងយើងជាមនុស្សដែលមានទំនាក់ទំនងនៅក្នុងពិធីមង្គលការគឺយើងក៏គួរតែចេះលះបង់ខ្លួនលះបង់គ្រប់អ្វីៗទាំងអស់ដើម្បីមនុស្សជាទីស្រឡាញ់ដែលយើងស្រឡាញ់ជាងគេបំផុតនោះផងដែរ
10: ទាំងអស់នេះហើយគឺធ្វើឲ្យយើងឃើញនៅរូបភាពដ៏អស្ចារ្យអំពីអាពាហ៍ពិពាហ៍អញ្ចឹងយើងឃើញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរគឺបានប្រាប់យើងផងដែរគឺនៅក្នុងព្រះគម្ពីរអេសេគៀលជំពូក16គឺព្រះគម្ពីរបានបង្ហាញយើងអំពីរូបភាពដ៏ស្អាតមួយដែលតាក់ទងទៅនឹងដីស្រឡាញ់ដែលព្រះមានចំពោះរាជរបស់ទ្រង់គឺព្រះអង្គទ្រង់បានប្រៀបធៀបប្រជារាស្ត្រអ៊ីស្រាអែលគឺដូចជាទារកដ៏តូចបាទទារកដ៏តូចដែលគេកំពុងតែបោះបង់ចោលអញ្ចឹងគឺព្រះអង្គទ្រង់បានឃើញដូច្នេះហើយគឺព្រះអង្គទ្រង់បានក្រសោបព្រះអង្គទ្រង់បានអាណិតព្រះអង្គទ្រង់បានស្រឡាញ់ព្រះអង្គទទួលយករបស់ដែលកំពុងតែមិនមានភាពល្អឥតខ្ចោះនោះគឺព្រះអង្គយកមកដើម្បីនឹងសម្អាតព្រះអង្គយកមកដើម្បីបង្ហាញអំពីសេចក្តីស្រឡាញ់អញ្ចឹងនៅពេលដែលព្រះអង្គទ្រង់បានយកគេមកហើយគឺនៅពេលដែលគេពេញក្រមុំដែលរាជរបស់ព្រះអង្គដែលពេញក្រមុំរៀបជារាជស្អាតហ្នឹងគឺព្រះអង្គទ្រង់បានរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍ជាមួយនឹងគេនៅពេលនេះគឺយើងឃើញអំពីដែលថារូបស័ព្ទនៃអាពាហ៍ពិពាហ៍គឺវាមានអំណាចខ្លាំងក្លាជាទីបំផុត
11: ភរិយារបស់ព្រះដែលជាតំណាងនៃសាសន៍អ៊ីស្រាអែល នៅក្នុងព្រះគម្ពីរអេសគៀលបានបញ្ជាក់ថាគឺមានរូបរាងឆោមស្អាតមែនទែនហើយហេតុអ្វីបានភរិយានេះស្អាតគឺភរិយារបស់ព្រះគឺស្អាតតាមរយៈសេចក្តីសុចរិតរបស់ទ្រង់ដែលយើងឃើញតំណាងនៃសេចក្តីសុចរិតនេះពេលខ្លះនៅក្នុងគម្ពីរបានបញ្ជាក់ថាជារូបជាក្អាវដែលយកមកគ្របនៅលើរាងរបស់ព្រះតែធ្វើឲ្យគេមានភាពល្អឥតខ្ចោះហើយនៅត្រង់ចំណុចនេះគឺស្អាតបាតមែនទែនអញ្ចឹងយើងឃើញថាសេចក្តីសុចរិតរបស់ព្រះដែលជាធ្វើឲ្យយើងស្អាតនេះគឺយើងឃើញខយងគឺនៅក្នុងកូរិនថូសទី2ជំពូក5ខ21អញ្ចឹងព្រះបានបង្កើតយើងមកដើម្បីឆ្លោះបញ្ចាំងអំពីភាពសេរីល្អហើយនឹងសុចរិតរបស់ទ្រង់ទៅកាន់លោកីនៅពេលដែលរាងរបស់ព្រះធ្វើតាមគោលការណ៍របស់ទ្រង់គឺគេបានឆ្លោះបញ្ចាំងអំពីសេរីល្អរបស់ព្រះទៅកាន់លោកីក៏ប៉ុន្តែនៅពេលដែលរាជរបស់ព្រះបែរទៅជាគិតយកសេរីល្អរបស់ខ្លួនឯងហើយយកទង្វើរបស់ខ្លួនឯងយកមកដាក់ជាធំវិញនោះយើងឃើញថាមានបញ្ហាដែលនឹងកើតឡើងដូចយើងឃើញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរអេសគៀលជំពូក16ខ15ប៉ុន្តែឯងបានទុកចិត្តនឹងរូបលម្អរបស់ឯងហើយបានធ្វើជាស្រីសំភឹងដោយព្រោះល្បីឈ្មោះនោះក៏បានត្រូវការនឹងអស់អ្នកណាដែលដើរកាត់មុខឯងឯងបានសម្រាប់ជារបស់គេហើយ
10: អញ្ចឹងយើងឃើញថាដោយសារតែព្រះទ្រង់បានស្រឡាញ់ពួកគេហើយព្រះអង្គបានធ្វើឲ្យព្រះរីសអែលបានមានទៅដូចភាពជាកូនកំមុំដែលកំពុងតែល្អឥតខ្ចោះគឺពួកគេក៏បានប្រើអាល្អឥតខ្ចោះនោះគឺដើម្បីបង្ហាញអំពីស្រីល្អរបស់ខ្លួនគេគេមានអំណួតលើខ្លួនឯងអញ្ចឹងនៅពេលដែលពួកគេមានអំណួតលើខ្លួនឯងពួកគេខ្លាចទៅជាស្ត្រីពេជ្រអញ្ចឹងទោះបីជាពួកគេខ្លាចទៅជាស្ត្រីពេជ្រទោះបីពួកគេខ្លាចទៅជាមនុស្សបែបណាក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែព្រះចង់បង្ហាញសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះអង្គទៅកាន់ពួកគេដោយព្រះអង្គគិតថាពួកគេគឺមានតម្លៃស្រាប់ព្រះអង្គអញ្ចឹងយើងឃើញនៅក្នុងរឿងមួយគឺនៅក្នុងរឿងរបស់លោកហូរ៉ាហូសេគឺយើងឃើញថាព្រះទ្រង់បានឲ្យលោកហូរ៉ាហូសេនេះគឺធ្វើនៅរឿងមួយដែលចម្លែកដោយសារតែទ្រង់បង្គាប់ឲ្យលោកហូសេនឹងទៅរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍ជាមួយនឹងស្ត្រីពេជ្រហ្នឹងឯងចឹងលោកហូសេគាត់ក៏បានទៅយកប្រពន្ធគ្រៀបការប្រពន្ធរបស់គាត់ជាស្ត្រីពេជ្រហ្នឹងគឺគាត់បានរៀបការជាមួយនឹងភរិយារបស់គាត់ហើយគឺមិនយូរប៉ុន្មានភរិយារបស់គាត់ក៏បានក្លាយខ្លួនទៅជាស្ត្រីសំភឹងម្ដងទៀតបាទជាស្ត្រីពេជ្រម្ដងទៀតអញ្ចឹងដល់ពេលតែនេះឡើងព្រះទ្រង់ក៏បានឲ្យហូសេទៅយកទៀតបាទទៅយកមកវិញរហូតដល់គម្រប់3ដងគឺយើងឃើញថាហូសព្រះនៅតែប្រាប់ឲ្យហូសេទៅយកប្រពន្ធរបស់គាត់បាទអញ្ចឹងយើងឃើញនៅកន្លែងនេះគឺព្រះទ្រង់ចង់បង្ហាញឲ្យយើងឃើញអំពីសេចក្តីស្រឡាញ់ដែលព្រះទ្រង់មានចំពោះយើងគឺទោះបីជារាជអ៊ីស្រាអែលឬក៏ពួកយើងទាំងអស់គ្នាធ្វើបាបទៅលើព្រះអង្គឬក៏យើងក្បត់ព្រះអង្គទោះបីជាយើងមានលួចលាក់មានព្រះដតីឬក៏មានអីថ្មីយ៉ាងណាក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែព្រះទ្រង់ចង់បង្ហាញឲ្យយើងឃើញអំពីសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះអង្គនោះផងដែរ
11: យើងឃើញនេះជាឧទាហរណ៍នៃប្រវត្តិសាស្ត្រអ៊ីស្រាអែលពីមុនសម័យព្រះយេស៊ូវហើយនៅសតវត្សទី4គ្រីស្ទៀនក៏បានធ្វើដូចសាសន៍អ៊ីស្រាអែលពីមុនមកដែរគឺគេឃើញវិធីដើម្បីទទួលយកនៅឱកាសហើយគេបានបបួលឲ្យកុនស្តុងស្ទីនមកធ្វើជំនុំជម្រះនៅក្នុងបញ្ហារបស់ព្រះវិហារការនោះគឺដើម្បីឲ្យគេទទួលបានយុសទទួលបានស័ក្តិហើយទទួលបានអំណាចប៉ុន្តែយើងឃើញថាដោយហេតុការណ៍នេះគឺរាជរបស់ព្រះបានដើរចេញពីប្តីដែលស្រឡាញ់គេពីព្រះដែលទ្រង់ស្រឡាញ់គេបំផុតហើយគេបានទៅខុសខិតជាមួយនឹងជនអាក្រក់វិញហើយខុសខិតជាមួយនឹងអារក្សវិញហើយនេះបានក្លាយទៅជាការកំផិតមួយដែលបានកើតជាធំនៅពេលនេះដែលយើងឃើញថាមានការថ្វាយបង្គំនៅពីថ្ងៃថ្ងៃអាទិត្យហើយនឹងថ្ងៃសៅរ៍ហើយដោយសារតែការកំផិតបែបនេះគឺថ្ងៃអាទិត្យបានក្លាយទៅជាថ្ងៃមួយសម្រាប់ការថ្វាយបង្គំយើងឃើញថាព្រះទ្រង់មិនចង់ឲ្យមានការនេះកើតឡើងទេហើយនៅចុងបញ្ចប់នៃផែនដីនៅពេលដែលសង្គមនឹងធ្លាក់ចូលទៅក្នុងភាពវឹកវរគឺព្រះទ្រង់នឹងប្រកាសហៅមសាទៀតគឺទ្រង់នឹងហៅរាជរបស់ទ្រង់ចេញពីទីក្រុងបាប៊ីឡូនមកមិនមែនសាសន៍ដទៃទេគឺអ្នកដែលជាអតីតអ្នកដែលស្រឡាញ់ទ្រង់អ្នកដែលបានរៀបការជាមួយនឹងទ្រង់ក្នុងសញ្ញាដែលទ្រង់បានផ្ដល់ឲ្យហើយព្រះទ្រង់នឹងហៅគេចេញមកហៅគេឲ្យមករកទ្រង់វិញ
10: ដូច្នេះហើយជាឆ្កាងរបស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទគឺព្រះអង្គទ្រង់ចង់បង្ហាញយើងឲ្យឃើញអំពីទំហំដែលព្រះម្ចាស់ចង់សង្គ្រោះដល់រាជរបស់ព្រះអង្គហើយនេះរំទៅគឺលើសពីអ្វីផ្សេងទៀតទៀតព្រះអង្គទ្រង់បង្ហាញនៅលើជាឆ្កាងឲ្យថាឲ្យរាជរបស់ព្រះអង្គចេញពីទីក្រុងបាប៊ីឡូនឲ្យរាជរបស់ព្រះអង្គចាក់ចេញពីអំពើអាក្រក់ដែលពួកគេបានធ្វើហើយស្វែងរកព្រះអង្គគឺដោយសារតែអញ្ចឹងហើយទើបព្រះអង្គទ្រង់បានលះបង់លះជីវិតរបស់ព្រះអង្គនៅលើជាឆ្កាងដើម្បីបង្ហាញអំពីសេចក្តីស្រឡាញ់មួយនេះនៅផងដែរ
11: តើរាជរបស់ព្រះគួរតែធ្វើយ៉ាងណានៅក្នុងទំនាក់ទំនងរបស់គេជាមួយនឹងព្រះយើងឃើញជាឧទាហរណ៍នៅពេលដែលលោកអាប់រ៉ាហាំគាត់ស្វែងរកនៅប្រពន្ធមួយសម្រាប់លោកអ៊ីសាក់ជាកូនរបស់គាត់គឺគាត់មិនបានឲ្យលោកអ៊ីសាក់ទៅយកប្រពន្ធនៃសាសកាណានដែលនៅជំនាញគាត់ឡើយគឺគាត់បានឲ្យអ្នកបម្រើរបស់គាត់ទៅរកនៅប្រពន្ធមួយសម្រាប់អ៊ីសាក់ពីផ្ទះរបស់គាត់គ្រួសារសាច់ញាតិរបស់គាត់ហេតុអីបានអាប់រ៉ាហាំធ្វើបែបនេះយើងឃើញថាចំណុចដែលអាប់រ៉ាហាំធ្វើនេះគឺមិនមែនដោយសារគាត់រើសអើងលើពួកសាសកាណានឬក៏ដោយសារស្បែកគេខុសពណ៌ឬក៏អីទេគឺតកតងជាមួយនឹងព្រលឹងវិញ្ញាណគឺតកតងជាមួយនឹងសាសនារបស់គេដែលលោកអាប់រ៉ាហាំគាត់មិនចង់ឲ្យអ៊ីសាក់ទៅប៉ះពាល់ជាមួយនឹងព្រះនៃសាសនាដទៃឬក៏ឲ្យប្រពន្ធដែលអ៊ីសាក់នឹងការជាមួយនោមគាត់ទៅនៅក្រោមមលុបនៃអំណាចនៃសាសនាដទៃឡើយគឺដូចយើងឃើញបញ្ហានេះបានកើតឡើងបន្តបន្ទាប់ទៀតជាមួយនឹងសាសន៍អ៊ីស្រាអែលហើយនឹងជាមួយនឹងគ្រីស្ទៀនសម័យយើងផងដែររហូតមកដល់ចុងចប់នៃផែនដីនេះគឺសាសន៍អ៊ីស្រាអែលបានទៅរកព្រះដតីហើយនេះហើយបានយើងឃើញពីមុនមកថាសាសន៍អ៊ីស្រាអែលបានត្រូវបំផ្លាញបានត្រូវប្រទេសផ្សេងៗមកគ្រប់គ្រងប៉ុន្តែនៅពេលដែលគេលន់តួនៅពេលដែលគេស្វែងរកព្រះវិញគឺព្រះទ្រង់បានស្រឡាញ់គេហើយមកថ្នាក់ថ្នមហើយយកគេវិញយើងឃើញគ្រីស្ទៀនក៏ដូចគ្នាផងដែរទោះបីជាគ្រីស្ទៀនទាំងអស់បែរឆ្វេងទៅរកអំណាចរបស់អរិយហើយថ្វាយបង្គំនៅថ្នាក់អតីតក៏ដោយក៏ព្រះទ្រង់នៅតែដាស់ស្មារតីដើម្បីឲ្យគេរលឹកថានេះគឺជាអ្វីដែលមិនត្រឹមត្រូវហើយព្រះទ្រង់បានបង្កើតនៅក្រុមមួយនៅថ្ងៃចុងបញ្ចប់នេះដែលរស់នៅតាមបទបញ្ញត្តិរបស់ទ្រង់ដែលជាបញ្ញត្តិដែលសំខាន់ជាងគេបំផុតគឺថាចូលចងចាំពីថ្ងៃឈប់សម្រាកហើយរៀបចំចប់រៀបសម្រាងរបស់ព្រះគឺគេនឹងគោរពនៅថ្ងៃទី7ជាថ្ងៃបរិសុទ្ធនេះឯង
10: យើងឃើញថាព្រះយេស៊ូវព្រះអង្គពិតជាឈឺចាប់ខ្លាំងមែនទែនដោយសារតែមនុស្សដែលព្រះទ្រង់បានបង្កើតគឺពួកគេបានបដិសេធទ្រង់ហើយបានថ្វាយខ្លួនរបស់ពួកគេទៅព្រះនៃសាសដតីជាជាងថ្វាយខ្លួនទៅកាន់ព្រះអង្គអញ្ចឹងនៅពេលនោះព្រះអង្គទ្រង់ចង់បង្ហាញអំពីសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះអង្គទៅកាន់ពួកគេគឺព្រះអង្គទ្រង់បានស្រាប់ជួបបាបគេនៅលើឈើឆ្កាងដើម្បីឲ្យពួកគេឃើញហើយដើម្បីជាការលះបាបដល់ពួកគេដើម្បីឲ្យពួកគេបានយល់អំពីសេចក្តីស្រឡាញ់មួយនោះហើយនៅពេលណាដែលមនុស្សទាំងអស់បានកែប្រែចិត្តនោះព្រះទ្រង់បានសន្យាថាព្រះអង្គទ្រង់នឹងប្រទាននូវជីវិតអកលជានិច្ចសម្រាប់ពួកគេនៅពេលដែលព្រះអង្គទ្រង់បានបង្ហាញឲ្យយើងឃើញអំពីសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះអង្គហើយព្រះអង្គក៏បង្ហាញឲ្យយើងអាចមានឱកាសក្នុងការកែប្រែចិត្តអញ្ចឹងការកែប្រែចិត្តរបស់ព្រះអង្គគឺព្រះអង្គទ្រង់បានមានចិត្តអត់ធ្មត់មែនទែននឹងនៅពេលដែលព្រះអង្គទ្រង់ចង់ឲ្យរៀបរាប់ព្រះអង្គបែរមករកព្រះអង្គអញ្ចឹងនៅពេលណាដែលព្រះអង្គទ្រង់អស់ការអត់ធ្មត់ជាមួយមនុស្សហើយគឺព្រះអង្គទ្រង់នឹងបានបញ្ចប់នៅរឿងទាំងអស់នោះគឺព្រះអង្គទ្រង់នឹងដាក់ហើយព្រះអង្គទ្រង់នឹងជំនុំជម្រះដល់អ្នកណាដែលមិនកែប្រែចិត្តមកឯព្រះអង្គ
11: ហើយទោះបីជានឹងមានការយំសោកហើយការទុកនៅពេលដែលបាត់បង់អ្នកដែលមិនបានកែប្រែចិត្តគឺអ្នកដែលបានទទួលរងនៅបញ្ហានៃអំពើបាបប៉ុន្តែបានឈរនឹងមាំហើយស្រឡាញ់ដល់ព្រះគ្រីស្ទអស់ពីចិត្តអស់ពីគំនិតរបស់ខ្លួនគឺគេនឹងអាចមានអំណរអស់សប្បាយដោយសារអំណាចនៃអំពើបាបគឺត្រូវបានបាក់បែកបានខូចអស់ហើយហើយគេនឹងអាចរស់នៅដោយលែងមានការជប់ទុកសោកឬក៏សង្រេងហើយក៏លែងមានទឹកភ្នែកទៀតដែរពេលនោះគឺនឹងលែងមានការកែប្រែចិត្តគឺរាជរបស់ព្រះនឹងស្រឡាញ់ទ្រង់អស់ពីចិត្តទោះបីជាអ្វីមករារាំងយ៉ាងណាក៏មិនអាចយកឈ្នះសេចក្តីស្រឡាញ់របស់រាជរបស់ព្រះបានទៀតឡើយគឺគេនឹងស្រឡាញ់ព្រះអស់ពីចិត្តអស់ពីគំនិតរបស់គេដោយសារព្រះទ្រង់នឹងកែប្រែនៅបញ្ហាទាំងអស់ ដែលបានកើតឡើងនៅពេលដែលយើងបានបែកចេញពីទ្រង
10: ់ជានៅពេលដែលព្រះអង្គទ្រង់បានយាងមកជាលើកទី2នោះគឺយើងនឹងឃើញរូបភាពមួយតកតងទៅនឹងអាពាហ៍ពិពាហ៍ដែលព្រះទ្រង់បានរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍ជាមួយនឹងរាជរបស់ព្រះអង្គនៅក្នុងមេរៀននេះគឺយើងអាចនឹងយល់ថាអាពាហ៍ពិពាហ៍គឺជារឿងមួយដែលត្រូវធ្វើសម្រាប់ជីវិតគឺរឿងធ្វើមួយសម្រាប់មួយក្នុងមួយជីវិតរបស់យើងហើយអាពាហ៍ពិពាហ៍គឺជារូបសពតំណាងឲ្យយើងឃើញតកតំណាក់តំណងរវាងព្រះហើយនឹងក្រុមជំនុំរបស់ទ្រង់ដែលថាសេចក្តីស្រឡាញ់ដែលព្រះយេស៊ូវមានទៅមកលើយើងគឺបង្ហាញដល់ក្រុមជំនុំគឺជាសេចក្តីស្រឡាញ់ដែលស្វាមីហើយនឹងភរិយាត្រូវបង្ហាញទៅកាន់គ្នាទៅវិញទៅមកនោះផងដែរអញ្ចឹងខ្ញុំបាទសង្ឃឹមថាពុកម៉ែបងប្អូនអរគ្នានឹងយល់អំពីរូបស័ព្ទនៃអពិពិពីនៅក្នុងមេរៀនសប្តាហ៍នេះអញ្ចឹងមុននឹងបញ្ចប់នៅមេរៀននៅសប្តាហ៍នេះគឺសូមសូមចិត្តដើម្បីនឹងអធិដ្ឋានជាមួយនឹងខ្ញុំដើម្បីបတ်មេរៀននេះអពុវិតាព្រះវិត្រានិងព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធដែលប្រមជ្ឈះគង់នៅនគរឋានសួគ៌ដល់ពុំផុតអើយប្រងអើយគុណសូមអរព្រគុណដល់ព្រះអង្គចាប់ពីថ្ងៃនេះដែលព្រះអង្គទ្រង់បានប្រទានជាពេលវេលាដល់ទូបង្គំទាំងអស់គ្នាដើម្បីទូបង្គំទាំងអស់គ្នាបានសិក្សាស្វែងយល់អំពីរូបស័ព្ទនៃអពិពិពីដែលព្រះអង្គទ្រង់ចង់ឲ្យទូបង្គំទាំងអស់គ្នាបានឃើញគឺជាការរៀបអពិពិពីមួយដែលល្អឥតខ្ចោះគឺការស្មោះត្រង់នឹងគ្នាស្រឡាញ់គ្នាដូចជាព្រះអង្គទ្រង់បានស្រឡាញ់ដល់ពួកយើងទាំងគ្នាទាំងដែរព្រះអង្គក៏សូមអធិដ្ឋានក្នុងព្រះម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទអាមែនអ្នកខ្ញុំបាទទាំងពីរអ្នកសូមអរគុណសូមជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយ
9: ស្រាប់តែមានសម្លេងគោះទ្វារយ៉ាងខ្លាំងក្រោយមកលោកសេជ័យត្រូវបានគេចាប់ខ្លួននិងនាំយកទៅសាកសួរយ៉ាងប្រេបផ្សៃនៅក្នុងទសវត្សរ៍ឆ្នាំ1970នាទឹកដីម៉ូដូវ៉ាក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់សហភាពសូវៀតសម័យនោះរដ្ឋាភិបាលកុម្មុយនីសបានប្រកាសថាព្រះមិនមានពិតទេជំនឿសាសនាត្រូវបានហាមឃាត់ហើយគ្រឹះបរិស័ទត្រូវបានបង្ខំចិត្តជួបជុំគ្នាដោយសម្ងាត់យប់មួយគ្រូគង្វាលសេជ័យភីតត្រូវិចបានចូលរួមប្រជុំសម្ងាត់ជាមួយថ្នាក់ដឹកនាំសាសនា14រូបផ្សេងទៀតទោះបីពួកគេប្រុងប្រយ័ត្នយ៉ាងណាក៏ដោយក៏ភ្នាក់ងារសម្ងាត់ KGB នៅតែតាមដានទាន់នៅពេលកណ្ដាលអាត្រិតនោះខណៈលោកសេជ័យកំពុងតែសម្រាកនៅក្នុងផ្ទះជាមួយភរិយាស្រាប់តែមានសម្លេងគោះទ្វារយ៉ាងខ្លាំងក្រោយមកលោកសេជ័យត្រូវបានគេចាប់ខ្លួននិងនាំយកទៅសាកសួរយ៉ាងប្រេបផ្សៃគេបានវាយដំលោកនិងទីយោកាស៊ូដើម្បីបង្ខំឲ្យលោកសេជ័យប្រាប់ពីឈ្មោះរបស់អ្នកដឹកនាំសាសនាផ្សេងទៀតប៉ុន្តែលោកសេជ័យមិនព្រមបើកមាត់ប្រាប់ដល់ពួកគេឡើយលោកបានត្រឹមតែសូមឲ្យព្រះជួយផ្ដល់កម្លាំងចិត្តដល់គាត់តែប៉ុណ្ណោះដោយមិនអាចធ្វើអ្វីបានមេពន្ធនាគារម្នាក់នោះដែលស្អប់ព្រះជាខ្លាំងបានបញ្ជូនលោកសេជ័យទៅក្នុងគុកព្រេននីមេគុកម្នាក់នោះបានសើចចំអកឲ្យលោកថាបើព្រះរបស់អ្នកមានអំណាចមែនសូមឲ្យទ្រង់យកនំប៉័ងមកឲ្យអ្នកចោះចាប់ពីពេលនេះទៅអ្នកបានផឹកតែទឹកតែប៉ុណ្ណោះហើយខ្ញុំនឹងធ្វើឲ្យអ្នកដាច់បាយស្លាប់នៅក្នុងគុកនេះលោកសេជ័យត្រូវបានគេឃុំក្នុងបន្ទប់បេតុងដ៏ត្រជាក់និងងងឹតហើយគាត់មានតែភួយចាស់មួយប៉ុណ្ណោះហើយនឹងជំនឿចិត្តដល់មុខមន្តរបស់គាត់លោកបានអធិដ្ឋានថាអោព្រះអង្គម្ចាស់អើយសូមជួយទូបង្គំឲ្យមានចិត្តស្មោះត្រង់ជាមួយនឹងទ្រង់ផងទោះបីក្នុងស្ថានភាពបែបណាក៏ដោយព្រឹកព្រលឹមបន្ទាប់រឿងដែលមិនគួរឲ្យជឿក៏បានកើតឡើងលោកបានឮសំឡេងអត់អត់នៅមាត់បង្អួចដែលនៅខ្ពស់ពីលើគ្រែរបស់គាត់នៅពេលលោកឆោងដៃទៅប៉ះក៏ប្រទះឃើញនំប៉័ងមួយបន្ទះវាជានំប៉័ងខ្មៅស្រស់ស្រស់ដូចភរិយាលោកធ្លាប់បានធ្វើនៅផ្ទះដែរលោកសិស្សជ័យរំភើបជាខ្លាំងប៉ុន្តែគាត់បានសម្រេចចិត្តថាលោកមិនទាន់បរិភោគវាទេលោកសុចិត្តទ្រាំអត់ដើម្បីទុកនំប៉័ងនោះធ្វើជាផស្តាងដើម្បីបង្ហាញដល់មេគុកនោះជារៀងរាល់ព្រឹកនឹងល្ងាចនំប៉័ងតែងតែលេចឡើងនៅមាត់បង្អួចជានិច្ចរយៈពេល5ថ្ងៃកន្លងផុតទៅលោកសិស្សជ័យមាននំប៉័ងចំនួន6បន្ទះដែលលាក់ទុកនៅក្រោមពូកនៅថ្ងៃទី5នោះមេគុកបានដើរមកសួរដោយទឹកមុខឌឺដងយ៉ាងម៉េចហើយលោកគ្រូគង្វាលតើព្រះរបស់អ្នកបានផ្ដល់អ្វីដល់អ្នកខ្លះហើយលោកសិស្សជ័យឆ្លើយតបស្ងប់ស្ងាត់ថាព្រះអង្គម្ចាស់ពិតជាផ្ដល់ឲ្យទូបង្គំនៅអ្វីៗគ្រប់យ៉ាងដែលទូបង្គំត្រូវការនេះណែលោកមើលចុះលោកសិស្សជ័យក៏លើកពួកឡើងហើយបង្ហាញនំប៉័ងទាំង6បន្ទះរបស់គាត់មេគុកនោះស្រឡាំងកាំងហើយខឹងសម្បាយ៉ាងខ្លាំងគាត់បានស្រែកសួរថាតើឆ្មាំងមួយណាដែលយកនំប៉័ងមកឲ្យបុរសម្នាក់នេះខណៈពេលពួកគេកំពុងតែឆ្លោះគ្នានោះ
12: ស្រាប់តែមានសំឡេងអត់អត់នៅមាត់បង្អួចសារជាថ្មីពួកគេទាំងពីរងើយមើលទៅលើហើយក៏បានឃើញសត្វឆ្មាដ៏ធំមួយកំពុងតែពំនំប៉័ងនៅក្នុងមាត់មួយបន្ទះមេគូប៊ីតែដួលផ្ងារជើងមុខរបស់គាត់ប្រែជាស្លេកស្លាំងគាត់បានខ្សឹបទាំងញ័រថានេះជារឿងដែលមិនអាចទៅរួចឡើយនេះគឺជាឆ្មារបស់កូនស្រីខ្ញុំហើយនំប៉័ងនេះគឺជានំប៉័ងរបស់ភរិយារបស់ខ្ញុំដែលធ្វើឲ្យខ្ញុំជារៀងរាល់ថ្ងៃព្រះជាម្ចាស់ពិតជាអស្ចារ្យណាស់ទ្រង់បានប្រើសត្វឆ្មារបស់សត្រូវនិងនំប៉័ងពីផ្ទះបាយរបស់សត្រូវយកមកចិញ្ចឹមជីវិតរបស់អ្នកបម្រើរបស់ទ្រង់នៅក្នុងគុកនៅចំពោះមុខអាភូតហេតុនេះមេគុកដែលធ្លាប់តែរឹងរូសបានលុតជង្គង់ចុះហើយទទួលស្គាល់ថាព្រះពិតជាមានពិតមែនរឿងនេះក៏បានឈានដល់ទីបញ្ចប់ហើយនៅក្នុងរឿងនេះផងដែរមានចំណងជើងថាសត្វឆ្មាដែលទ្រង់ប្រើមេរៀនពីសាច់រឿងនៅថ្ងៃនេះមិនថាយើងនៅក្នុងភាពងងឹតសូន្យឈឹងឬក៏យើងនៅជាប់លោមព័ទ្ធនៅអ្វីមួយក៏ដោយក៏ព្រះនៅតែនៅក្បែរយើងនឹងចាំជួយយើងព្រះអង្គម្ចាស់ទ្រង់ជ្រាបគ្រប់រឿងហើយរៀបចំផ្លូវសម្រាប់យើងតាមរបៀបដែលយើងនឹកស្មានមិនដល់ដូចជាការជញ្ជូននំប៉័ងតាមរយៈសត្វឆ្មានោះអញ្ចឹងរឿងនេះក៏បានឈានដល់ទីបញ្ចប់នាងខ្ញុំសូមអរគុណនឹងព្រះប្រទានពរ
8: ចូលទីពឹងដល់ព្រះយេហូវ៉ាឲ្យអស់អំពីចិត្តកុំឲ្យពឹងផ្អែកលើយោបល់របស់ខ្លួនឡើយត្រូវឲ្យទទួលស្គាល់ទ្រង់នៅគ្រប់ទាំងផ្លូវឯងចុះនោះទ្រង់នឹងតម្រង់អស់ទាំងផ្លូវច្រករបស់ឯងកុំឲ្យមើលខ្លួនថាមានប្រាជ្ញាឡើយចូលកោតខ្លាចដល់ព្រះយេហូវ៉ាវិញហើយជៀសចេញពីសេចក្តីអាក្រក់ទៅព្រះនាមព្រះយេហូវ៉ាជួបប៉មមួនមនុស្សសុចរិតរត់ចូលទៅពឹងជ្រកហើយមានសេចក្តីសុខកុំអោយភ័យខ្លាចឡើយបាត់អញនៅជាមួយនឹងឯងកុំអោយស្រយុទ្ធចិត្តឲ្យសោះពីព្រោះអញជាព្រះនៃឯងអញនឹងចម្រើនកម្លាំងដល់ឯងអឺអញនឹងជួយឯងមើលអស់អ្នកដែលខឹងដាវក្រហាយនឹងឯងគេនឹងត្រូវខ្មាស់ហើយជ្រប់មុខនៅពួកអ្នកដែលតតាំងនឹងឯងគេនឹងបានដូចជាទទេសោះហើយនឹងត្រូវវិនាសសូន្យទៅឯងនឹងរកគេគឺពួកអ្នកដែលតតាំងនឹងឯងនោះតែមិនប្រទះឃើញឡើយឯពួកអ្នកដែលច្បាំងនឹងឯងគេនឹងបានដូចជាទទេសោះហើយដូចជារបស់ដែលគ្មានផងត្បិតអញនេះគឺយេហូវ៉ាជាព្រះនៃឯងអញនឹងកាន់ដៃស្ដាំឯងដោយពោលនឹងឯងថាកុំឲ្យភ័យខ្លាចឡើយអញនឹងជួយឯងខ្ញុំទុកសេចក្តីសុខនៅនឹងអ្នករាល់គ្នាគឺខ្ញុំឲ្យសេចក្តីសុខសាន្តរបស់ខ្ញុំដល់អ្នករាល់គ្នាហើយដល់ខ្ញុំឲ្យនោះមិនមែនដូចជាលោកកៃឲ្យទេកុំឲ្យចិត្តអ្នករាល់គ្នាថប់បារម្ភឬភ័យឡើយអ្នករាល់គ្នាបានឮពាក្យដែលខ្ញុំប្រាប់ថាខ្ញុំតោងហើយនឹងមកអានអ្នករាល់គ្នាវិញបើសិនជាអ្នករាល់គ្នាស្រឡាញ់ដល់ខ្ញុំនោះនឹងមានសេចក្តីអំណរឡើងដោយព្រោះខ្ញុំតោងឯព្រះវរបិតាត្បិតព្រះវរបិតាទ្រង់ធំលើសជាងខ្ញុំខ្ញុំប្រាប់សេចក្តីទាំងនេះដើម្បីឲ្យអ្នករាល់គ្នាបានសេចក្តីសុខសាន្តដោយសារខ្ញុំនៅលោកីនេះនោះអ្នករាល់គ្នាមានសេចក្តីវេទនាមែនប៉ុន្តែត្រូវសង្ឃឹមឡើងបាត់ខ្ញុំអានឈ្នះលោកីហើយហើយចូលផ្ទៃគ្រប់ទាំងសេចក្តីទុកព្រួយរបស់អ្នករាល់គ្នាទៅលើទ្រង់ត្បិតទ្រង់តែងយកព្រះទ័យទុកដាក់នឹងអ្នករាល់គ្នាទ្រង់បានតាំងរឹសផែនដីដើម្បីឲ្យបានមុំមិនត្រូវឲ្យរញ្ជួយនៅអកាលទ្រង់បានគ្របផែនដីដោយទឹកជ្រៅដូចជាគ្របដោយអាវទឹកនោះក៏គ្របអស់ទាំងភ្នំផងបាត់ទ្រង់គ្រាន់តែមានព្រះបន្ទូលនោះក៏កើតមានដូច្នោះទ្រង់បានបង្គាប់នោះក៏មាននៅព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់ធ្វើឲ្យសេចក្តីប្រឹក្សានៃអស់ទាំងនគរបានឆ្លោះការទ្រង់ធ្វើឲ្យគំនិតនៃជនទាំងឡាយបានទៅជាឥតការឯដំបូមានផងព្រះយេហូវ៉ាវិញនោះជាប់ជានិច្ចហើយដំរីក្នុងព្រះហឫទ័យទ្រង់ក៏នៅជាដរាបដល់អស់ទាំងដំណរតទៅព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់ជាអ្នកគ្រប់គ្រងទ្រង់ប្រដាប់អង្គដោយភាពដ៏រុងរឿងឧត្តមព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់ប្រដាប់អង្គដោយដេជានុភាពព្រមទាំងក្រវ៉ាត់អង្គដោយសេចក្តីនោះដែរអេឡូកេនោះបានតាំងមុំមួននិងរង្គើមិនបានឡើយចូលពលនៅកណ្ដាលអស់ទាំងសះជាព្រះយេហូវ៉ាគ្រប់គ្រងអេឡូកេក៏បានតាំងមុំមួននៅនិងរង្គើមិនបានឡើយទ្រង់នឹងជំនុំជម្រះគ្រប់ទាំងសះដោយទៀងត្រង់ចូលឲ្យផ្ទៃមេឃមានសេចក្តីអំណរហើយឲ្យផែនដីបានរីករាយឡើងឲ្យសមុទ្រលួនលឺរំពងឡើងព្រមទាំងរបស់សពសារពើនៅក្នុងនោះដែរចូលឲ្យស្រែចំការនិងរបស់ទាំងប៉ុន្មានដែលមាននៅទីនោះបានសប្បាយឡើងយ៉ាងក្រៃលែងនោះអស់ទាំងដើមឈើនៅព្រៃនិងច្រៀងដោយអំណរដែរ គឺនៅចំពោះព្រះយេហូវ៉ាត្បិតទ្រង់យើងមកគឺទ្រង់យើងមកដើម្បីជំនុំជម្រះផែនដីទ្រង់នឹងជំនុំជម្រះលោកីដោយសេចក្តីសុចរិតព្រមទាំងសះទាំងប៉ុន្មានដោយសេចក្តីពិតត្រង់របស់ទ្រង់ផែនដីទាំងមូលបានស្រាកស្រានអស់ហើយក៏ស្ងៀមស្ងប់ដែរគេទំលាយសំលេងច្រៀងចាញ់មកត្បិតព្រះយេហូវ៉ាដែលបានបង្កើតផ្ទៃមេឃជាព្រះដែលទ្រង់សូនធ្វើហើយប្រទេសឋានផែនដីក៏តាំងឡើងមិនមែនបង្កើតមកឲ្យនៅទៅគឺបានជប់សូនបង្កើតឲ្យជាទីអាស្រ័យនៅទ្រង់មានព្រះបន្ទូលដូច្នេះថាគឺអញនេះជាយេហូវ៉ាអត់មានព្រះឯណាទៀតឡើយព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់មិនបានស្រឡាញ់ឯងរាល់គ្នាឬរើសឯងដោយព្រោះឯងមានគ្នាច្រើនជាងសាសឯទៀតនោះទេត្បិតឯងរាល់គ្នាជាសាសតិចជាងសាសទាំងអស់គឺដោយព្រោះព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់ស្រឡាញ់ឯងរាល់គ្នាវិញហើយដោយព្រោះទ្រង់ចង់កាន់តាមសេចក្តីសម្បត្តិដែលទ្រង់បានស្បត់នឹងពួកអាយកោឯងបានជាទ្រង់នាំឯងចាញ់មកដោយព្រះហោះដ៏មានព្រះចេស្តាហើយបានលួសឯងពីផ្ទះពួកបាវបំរើគឺពីកណ្ដាប់ដៃនៃផារ៉ុនជាស្ដេចស្រុកអេស៊ីបមកដូច្នេះចូលដឹងថាព្រះយេហូវ៉ាជាព្រះនៃឯងទ្រង់ពិតជាព្រះហើយគឺជាព្រះស្មោះត្រង់ដែលទ្រង់កាន់តាមសេចក្តីសញ្ញាហើយនឹងសេចក្តីសុបរោះដរាបដល់ទៀងពួនដំណររបស់ពួកអ្នកដែលស្រឡាញ់ទ្រង់ហើយកាន់តាមបញ្ញត្តិរបស់ទ្រង់ហើយទ្រង់ក៏សងដល់ពួកអ្នកដែលស្អប់ទ្រង់នៅប្រទល់មុខគេដើម្បីនឹងបំផ្លាញគេចេញទ្រង់មិនបានបងអង់ដល់អ្នកណាដែលស្អប់ទ្រង់ឡើយគឺទ្រង់នឹងសងគេនៅប្រទល់មុខវិញដូច្នេះត្រូវឯងកាន់តាមអស់ទាំងសេចក្តីបង្គាប់និងច្បាប់ហើយនឹងបញ្ញត្តិទាំងប៉ុន្មានដែលអញបង្គាប់ឯងនៅថ្ងៃនេះដើម្បីនឹងប្រព្រឹត្តតាមចុះអញនឹងឲ្យមនុស្សដទៃជំនួសឯងហើយប្រជាជាតិផ្សេងៗស្នងនឹងជីវិតឯងដោយព្រោះឯងមានតម្លៃពិសេសនៅភ្នែកអញក៏គួរលើកដំកើងហើយជាទីស្រឡាញ់ដល់អញផងកុំឲ្យខ្លាចឡើយបាត់អញនៅជាមួយអញនឹងនាំពូជឯងមកពីទិសខាងកើតហើយនឹងប្រមូលគេមកពីទិសខាងលិចអញនឹងបង្គាប់ដល់ទិសខាងជើងថាចូលប្រគល់គេមកហើយដល់ទិសខាងត្បូងថាកុំខាត់គេទុកឡើយចូលនាំអស់ទាំងកូនប្រុសរបស់អញមកពីទីឆ្ងាយហើយពួកកូនស្រីអញមកពីចុងផែនដីចុះគឺគ្រប់មនុស្សដែលបានហៅតាមនាមឈ្មោះអញជាអ្នកដែលអញបានបង្កើតមកសម្រាប់សិរីល្អនៃអញគឺជាអ្នកដែលអញបានជប់សូនអឺជាអ្នកដែលអញបានតែងតាំងឡើងតែបើអត់មានសេចក្តីជំនឿទេនោះមិនអាចនឹងគប់ដល់ព្រះហឫទ័យព្រះបានឡើយត្បិតអ្នកណាដែលចូលទៅឯព្រះនោះត្រូវតែជឿថាមានព្រះមែនហើយថាទ្រង់ប្រទានរង្វាន់ដល់អស់អ្នកដែលស្វែងរកទ្រង់ទ្រង់មានព្រះបន្ទូលតបថាគឺដោយព្រោះតែអ្នករល់គ្នាមានសេចក្តីជំនឿតិចពេកប៉ុណ្ណោះត្បិតខ្ញុំប្រាប់ជាប្រកាសថាបើមានសេចក្តីជំនឿដូចគ្រាប់ពូជមួយយ៉ាងល្អិតនោះអ្នករល់គ្នាអាចនឹងនិយាយទៅភ្នំនេះថាចូលរើចេញពីទីនេះទៅទីនោះចុះនោះនឹងបានដូច្នោះហើយក៏គ្មានការអ្វីដែលអ្នករល់គ្នាធ្វើមិនកើតនោះទេរួចទ្រង់មានព្រះបន្ទូលថាហេតុអ្វីបានជាអ្នករល់គ្នាភ័យដល់ម្លេះម្ដេចក៏គ្មានសេចក្តីជំនឿតែបើអ្នកណាបរិភោគទាំងសង្ស័យនោះមានទោសហើយពីព្រោះមិនបានបរិភោគដោយសេចក្តីជំនឿត្បិតការទាំងប៉ុន្មានដែលធ្វើដោយអត់មានសេចក្តីជំនឿនោះសុទ្ធតែជាបាបទាំងអស់ហើយតែត្រូវឲ្យអ្នកនោះសូមដោយចិត្តជឿអត់សង្ស័យអ្វីសោះត្បិតអ្នកណាដែលសង្ស័យនោះប្រៀបដូចជារលកសមុទ្រដែលត្រូវផាត់ដោយខ្យល់ទាំងរំពើកចុះឡើងទ្រង់មានព្រះបន្ទូលថាអពួកអ្នកមានជំនឿតិចអើយហេតុអ្វីបានជាភ័យដូច្នេះរួចទ្រង់ក្រោកឡើងកំហែងដល់ខ្យល់និងសមុទ្រនោះក៏ស្ងប់ឈឹងអស់ទៅព្រះយេស៊ូវទ្រង់មានព្រះបន្ទូលថាខ្ញុំប្រាប់អ្នករាល់គ្នាជាប្រកាសថាបើមានសេចក្តីជំនឿអត់សង្ស័យសោះនោះអ្នករាល់គ្នានឹងអាចធ្វើបានមិនត្រឹមតែការដែលកើតឡើងដល់ដើមល្វាប៉ុណ្ណោះទេគឺទោះបើអ្នកនឹងនិយាយទៅភ្នំនេះថាឲ្យឯងរើចាញ់ពីទីនេះតោងធ្លាក់ក្នុងសមុទ្រវិញនោះគង់តែនឹងបានក៏ដូច្នោះដែរត្បិតយើងបានសុចរិតដោយមានចិត្តជឿហើយក៏បានសង្គ្រោះដោយមាត់ទទួលថ្លែងប្រាប់ត្បិតគឺដោយព្រះគុណដែលអ្នករាល់គ្នាបានសង្គ្រោះដោយសារសេចក្តីជំនឿហើយសេចក្តីនោះក៏មិនមែនកើតពីអ្នករាល់គ្នាដែរគឺជាអំណោយទានរបស់ព្រះវិញ ក៏មិនមែនដោយការប្រព្រឹត្តដែរក្រែងអ្នកណាអួតខ្លួនប្រាកដមែនខ្ញុំប្រាប់អ្នករាល់គ្នាជាប្រកាសថាអ្នកណាដែលស្ដាប់ពាក្យខ្ញុំហើយជឿដល់ព្រះអង្គដែលចាត់ឲ្យខ្ញុំមកអ្នកនោះមានជីវិតដ៏នោមអស់កលជានិច្ចហើយមិនដែលត្រូវជំនុំជម្រះឡើយគឺបានកន្លងហួសពីសេចក្តីស្លាប់

ដែលយោគយល់ខាងអ្នកណាសោះក៏មិនដែលទទួលសំណូកផងទ្រង់សម្រេចសេចក្តីសុចរិតដល់ពួកកំព្រានិងពួកមេម៉ាយក៏ស្រឡាញ់អ្នកប្រទេសក្រៅទាំងប្រទានឲ្យមានអាហារនិងសំលៀកបំពាក់ផងដូច្នេះចូលឲ្យឯងរាល់គ្នាស្រឡាញ់អ្នកប្រទេសក្រៅចុះត្បិតឯងរាល់គ្នាក៏ជាពួកអ្នកប្រទេសក្រៅអ្នកប្រទេសក្រៅពីកាលនៅស្រុកអេស៊ីបដែរត្រូវឲ្យកោតខ្លាចដល់ព្រះយេហូវ៉ាជាព្រះនៃឯងហើយគោរពប្រតិបត្តិដល់ទ្រង់ព្រមទាំងនៅជាប់នឹងទ្រង់ហើយស្បត់ដោយនៅព្រះនាមទ្រង់ដែរទ្រង់ជាទំនុកសរសើរហើយជាព្រះនៃឯងទ្រង់បានធ្វើអស់ទាំងការដ៏ធំគួរស្ញាញ់ខ្លាចនេះឲ្យឯងជាការដែលភ្នែកឯងបានឃើញហើយដូច្នេះអព្រះនៃយើងខ្ញុំរាល់គ្នាជាព្រះដ៏ធំហើយមានអធិានុភាពដែលគួរស្ញាញ់ខ្លាចដល់ទ្រង់ជាព្រះដែលរក្សាសេចក្តីសញ្ញានិងសេចក្តីសុបរោះអើយឯសេចក្តីវេទនាទាំងប៉ុន្មានដែលបានកើតដល់យើងខ្ញុំព្រមទាំងស្ដេចពួកមេពួកសង្ឃពួកហោរាពួកអេយកោយើងខ្ញុំនិងពួករាជរបស់ទ្រង់ចាប់តាំងពីគ្រាពួកស្ដេចនៃស្រុកអាសឺដល់រាប់ដល់សប្តាហ៍ថ្ងៃនេះនោះសូមទ្រង់គំរាប់ថាជាការតិចតួចឡើយប៉ុន្តែក្នុងសេចក្តីទាំងប៉ុន្មានដែលបានកើតដល់យើងខ្ញុំនោះទ្រង់សុចរិតទេត្បិតទ្រង់បានប្រព្រឹត្តដោយស្មោះត្រង់តែយើងខ្ញុំបានប្រព្រឹត្តដោយលាមកអាក្រក់វិញត្បិតព្រះយេហូវ៉ាដ៏ខ្ពស់បំផុតទ្រង់គួរស្ញាញ់ខ្លាចទ្រង់ជាមហាក្សត្រយ៉ាងធំលើផែនដីទាំងមូលបើឯងមិនប្រប្រយ័ត្ននឹងធ្វើតាមអស់ទាំងពាក្យក្នុងក្រឹត្យវិន័យដែលបានកត់ទុកក្នុងគម្ពីរនេះដើម្បីឲ្យបានកត់ខ្លាចដល់ព្រះនាមដ៏មានសិរីល្អហើយគួរស្ញាញ់ខ្លាចនេះគឺព្រះយេហូវ៉ាជាព្រះនៃឯងរួចមារានិយាយឡើងថាប្រលឹងខ្ញុំលើកដំកើងព្រះអង្គម្ចាស់វិញ្ញាណខ្ញុំក៏រីករាយនឹងព្រះដ៏ជាព្រះអង្គសង្គ្រោះនៃខ្ញុំបាទទ្រង់បានទតមើលសន្តានទៀបថោករបស់ខ្ញុំជាបាវបំរើទ្រង់មើលចុះពីនេះទៅមុខគ្រប់ទាំងដំណរមនុស្សនឹងរាប់ខ្ញុំថាជាអ្នកមានពរពីព្រោះព្រះដ៏មានព្រះចេស្តាទ្រង់បានប្រោះសេចក្តីយ៉ាងល្អវិសេសដល់ខ្ញុំព្រះនាមទ្រង់បរិសុទ្ធទ្រង់មានសេចក្តីមេត្តាករុណាដល់គ្រប់ទាំងដំណរមនុស្សដែលគេកោតខ្លាចទ្រង់តរៀងទៅទ្រង់បានសម្ដែងរិទ្ធដោយព្រះហស្តទ្រង់ព្រមទាំងកំចាត់កំចាយមនុស្សអំនួតដោយសារគុណិតដែលនៅក្នុងចិត្តខ្លួនគេទាំងទម្លាក់ស្ដាច់ពីបលាំងចាញ់ហើយលើកមនុស្សរៀបសារឡើងវិញឯមនុស្សឃ្លានទ្រង់បានចំអែតដោយរបស់ល្អតែពួកអ្នកមានទ្រង់បានបណ្ដេញឲ្យទៅទទេវិញទ្រង់បានជួយអ៊ីស្រាអែលជាអ្នកបំរើទ្រង់ឲ្យបាននឹកចាំពីសេចក្តីមេត្តាករុណាទ្រង់ដូចជាទ្រង់មានព្រះបន្ទូលនឹងពួកអេយ៉កយើងគឺនឹងលោកអាប់រ៉ាហាំហើយនឹងពូជលោកជារៀងរៀបដល់រាបតមកចូលច្រៀងទំនុកថ្មីថ្វាយទ្រង់ហើយលេងភ្លេងឲ្យលឺរងំដោយពេញប្រសពបាត់ព្រះបន្ទូលនៃព្រះយេហូវ៉ាត្រឹមត្រូវហើយបណ្ដាកិច្ចការនៃទ្រង់បានធ្វើដោយស្មោះត្រង់ដែរទ្រង់ស្រឡាញ់សេចក្តីសុចរិតនិងសេចក្តីយុត្តិធម៌ផែនដីមានពេញដោយសេចក្តីសប្បុរសនៃព្រះយេហូវ៉ាអោប្រលឹងអញអើយចូលសរសើរដល់ព្រះយេហូវ៉ាអព្រះយេហូវ៉ាជាព្រះនៃទូលបង្គំអើយទ្រង់ធំក្រៃលែងទ្រង់ប្រដាប់អង្គដោយយសស័កនិងដេជានុភាពព្រះវរបិតាទ្រង់មិនជំនុំជម្រះអ្នកណាទេទ្រង់បានប្រគល់គ្រប់ការជំនុំជម្រះដល់ព្រះរាជបុត្រាវិញដើម្បីឲ្យមនុស្សទាំងអស់បានគោរពប្រតិបត្តិដល់ព្រះរាជបុត្រាដូចជាគោរពប្រតិបត្តិដល់ព្រះវរបិតាដែរអ្នកណាដែលមិនគោរពប្រតិបត្តិដល់ព្រះរាជបុត្រានោះក៏មិនគោរពប្រតិបត្តិដល់ព្រះវរបិតាដែលចាត់ឲ្យទ្រង់មកដែររីឯស្ដេចនៃអស់ទាំងកាលដែលទ្រង់មិនចេះសគួតហើយមើលទ្រង់មិនឃើញគឺជាព្រះតែមួយព្រះអង្គនោះសូមឲ្យទ្រង់បានល្បីព្រះនាមនិងសិរីល្អអស់កាលជានិច្ចរៀងរាបតទៅអាមែនហើយដោយព្រោះបានតម្រូវឲ្យមនុស្សទាំងអស់ស្លាប់មួយដងរួចសឹមជួបសេចក្តីជំនុំជម្រះដូច្នេះព្រះគ្រីស្ទបែបយ៉ាងនោះដែរដែលទ្រង់បានថ្វាយព្រះអង្គទ្រង់មួយដងហើយដោយព្រោះបាបរបស់មនុស្សជាច្រើននោះទ្រង់នឹងលេចមកម្ដងទៀតក្រៅពីរឿងអំពើបាបគឺសម្រាប់នឹងជួយសង្គ្រោះដល់អស់អ្នកដែលរងចាំទ្រង់ដូច្នេះហេតុអ្វីបានជាអ្នកនិន្ទាចំពោះបងប្អូនខ្លួនឬមើលងាយដល់បងប្អូនខ្លួនពីព្រោះយើងទាំងអស់គ្នានឹងត្រូវឈរនៅមុខទីជំនុំជម្រះរបស់ផងព្រះគ្រីស្ទត្បិតមានសេចក្តីចែងទុកមកថា
ព្រះអង្គម្ចាស់ទ្រង់ស្បុត

0: ដោយព្រះជន្មទ្រង់ថាត្រូវឲ្យគ្រប់ទាំងជង្គង់លុតចុះនៅមុខអញហើយគ្រប់ទាំងអណ្តាតត្រូវសរសើរដល់ព្រះផងដូច្នេះយើងទាំងអស់គ្នានឹងត្រូវរួបរៀបទូលថ្វាយព្រះពីដំណើររបស់ខ្លួនយើងជាមិនខានហេតុនោះកុំបីឲ្យយើងរលគ្នានិន្ទាគ្នាទៅវិញទៅមកទៀតឡើយសួរឲ្យយើងគិតសម្រេចក្នុងចិត្តដូច្នេះវិញថាយើងមិនធ្វើក្បួនឲ្យបងប្អូនជំពប់ដួលឬរវៀតចិត្តចាញ់ឡើយខ្ញុំដឹងហើយក៏ជឿពិតដោយនៅព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវថាគ្មានអ្វីស្មោកគ្រោកដោយខ្លួនឯងទេគឺស្មោកគ្រោកដល់តែអ្នកណាដែលជឿថារបស់នោះស្មោកគ្រោកប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែបើអ្នកធ្វើឲ្យបងប្អូនអ្នកព្រួយចិត្តដោយព្រមហូបចំណីអ្វីនោះអ្នកប្រព្រឹត្តមិនមែនដោយស្រឡាញ់ទៀតទេខ្ញុំធ្វើឲ្យអ្នកណាដែលព្រះគ្រីស្ទបានសក្កួតជំនួសត្រូវវិញ្ញាដោយសារមហូបរបស់អ្នកឡើយក៏កុំអោយគេមានឱកាសនឹងនិយាយអាក្រក់ពីការល្អរបស់អ្នកដែរបាត់នោះគោព្រះមិនសម្រេចនឹងការស៊ីឬផឹកនោះទេគឺស្រេចនឹងសេចក្តីសុចរិតសេចក្តីមេត្រីនិងសេចក្តីអំណរដោយនៅព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធវិញទេតើបាត់យើងទាំងអស់គ្នាត្រូវទៅនៅមុខទីជំនុំជម្រះរបស់ព្រះគ្រីស្ទដើម្បីឲ្យគ្រប់គ្នាបានទទួលតាមការដែលបានធ្វើពីកាលនៅក្នុងរូបកាយរៀងខ្លួនទួលល្អឬអាក្រក់ក្តីមើលអញមកជាឆាប់ទាំងនាំយករង្វាន់មកជាមួយដើម្បីនឹងចែកឲ្យគ្រប់គ្នាតាមការដែលខ្លួនបានធ្វើ
1: អ្នកខ្ញុំទាំងពីរនាក់សូមគោរពជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងបង្ហាញពុកម៉ែបងប្អូនអំពីរបៀបដុតត្រីបួស
2: តើគ្រឿងផ្សំរបស់វាមានអ្វីខ្លះ
1: គ្រឿងផ្សំដំបូងរបស់យើងមានដូចជាគល់ស្លឹកគ្រៃស្លឹកខ្ទឹមខ្នុរប្រេងឆាទឹកស្លឹកក្រូចនិងរំដេង
2: តើបន្តទៅទៀតយើងត្រូវធ្វើដូចម្ដេចទៀត
1: បន្តមកទៀតគឺយើងត្រូវការចាក់ខ្លាញ់ចូលហើយយើងត្រូវការលាបឲ្យជុំវិញឆ្នាំងរបស់យើងដើម្បីកុំឲ្យនៅពេលដែលយើងដុតនឹងគឺវាជាប់ឆ្នាំងបន្តមកទៀតនោះគឺយើងត្រូវការដាក់នៅគល់ស្លឹកគ្រៃដាក់ជាមួយនឹងដើមខ្ទឹមបន្តមកទៀតយើងត្រូវការដាក់ស្លឹកក្រូចដើម្បីឲ្យវាឈ្ងុយហើយដាក់រំដេងបន្តពីយើងដាក់រំដេងហើយយើងត្រូវការដាក់ខ្នុរហួយសូមជួយលើខ្នុរខ្ញុំតិចអរគុណយើងត្រូវការរៀបខ្នុរជុំវិញឆ្នាំងរបស់យើងហើយជាមួយខ្នុររបស់យើងនេះផងដែរយើងកុំសើកាត់វាធំធំពេកព្រោះវាអាចធ្វើឲ្យក្រោះឆ្អិនហើយនៅពេលណាដែលយើងប្រែវាគឺពិបាកក្នុងការប្រែបន្ទាប់មកគឺយើងត្រូវការចាក់ទឹកចូលដើម្បីកុំឲ្យវាជាប់នៅឆ្នាំងរបស់យើងខាងក្រោមនៅពេលដែលយើងដុតគឺយើងកុំប្រើភ្លើងខ្លាំងព្រោះអាចធ្វើឲ្យវាឆ្អិនអត់ល្អហើយនឹងធ្វើឲ្យខ្លោចហើយក្នុងការដែលយើងដុតវានឹងគឺយើងរង់ចាំរយៈពេល30នាទីដើម្បីឲ្យបន្លែរបស់យើងឆ្អិនល្អ
2: តើគ្រឿងផ្សំត្រីបួសរបស់យើងមានអ្វីខ្លះ
1: គ្រឿងផ្សំសម្រាប់ធ្វើត្រីបួសរបស់យើងមានដូចជាតៅហ៊ូដែលយើងបានបុករួចរាល់ហើយផ្សិតម្ជុលខ្ទឹមបារាំងម្សៅមីសារាយសមុទ្រសម្រាប់ដាក់លាយជាមួយម្សៅសារាយសមុទ្រសម្រាប់ធ្វើជាខ្លួនត្រីទឹកស៊ីអ៊ីវអំបិលប្រេងល្ងនិងម្រេចសម្រាប់ធ្វើក្រពះភ្នែករបស់ត្រី
2: តើបន្តទៅទៀតយើងត្រូវធ្វើដូចម្ដេច
1: បន្ទាប់ទៀតគឺយើងត្រូវការយកតៅហ៊ូដែលយើងបុករួចលាយជាមួយនឹងផ្សិតម្ជុលយើងត្រូវការលាយដើម្បីឲ្យវាចូលគ្នាបន្ទាប់មកទៀតនោះគឺយើងត្រូវការដាក់នៅខ្ទឹមបារាំងយើងធ្វើការលាយវាម្សាទៀតជាបន្ទាប់គឺយើងត្រូវការដាក់ជាមួយនឹងសារាយសមុទ្រដាក់ជាមួយទឹកស៊ីអ៊ីវអំបិលប្រេងល្ងនៅពេលដែលយើងដាក់រួចសពគ្រប់ហើយគឺយើងត្រូវការលាយវាឲ្យចូលគ្នានៅពេលដែលយើងលាយវាសពគ្រប់ហើយគឺយើងត្រូវការដាក់ជាមួយនឹងម្សៅមីរួចសូមជួយហុចម្សៅជាខ្ញុំអរគុណបន្តមកទៀតគឺយើងត្រូវការលាយវាចូលជាមួយគ្នាម្សៅទៀតបន្តមកទៀតគឺយើងចាប់ផ្ដើមធ្វើជារូបត្រីប បន្ទាប់ពីយើងធ្វើរូបត្រីរួចហើយគឺយើងត្រូវការដាក់ជាមួយនឹងសារាយសមុទ្រធ្វើជាស្បែករបស់ត្រីហើយបន្ថែមជាមួយនឹងក្រពើម្រេចធ្វើជាក្រពើភ្នែកបន្ទាប់មកយើងត្រូវការដាក់វាចូលទៅក្នុងឆ្នាំងហើយយើងត្រូវការដុតវារយៈពេល15នាទី
2: តើគ្រឿងផ្សំទាំងអស់នេះយើងត្រូវធ្វើដូចម្ដេច
1: គ្រឿងផ្សំនេះគឺជាគ្រឿងផ្សំសម្រាប់ធ្វើទឹកជ្រលក់មានដូចជាទឹកក្រូចឆ្មារច្របាច់ម្ទេសស្ករក្រហមអំបិលនិងខ្ទឹមសបន្ទាប់ទៀតគឺយើងត្រូវការបុកម្ទេសជាមួយនឹងខ្ទឹមសបន្ទាប់ពីយើងបុកម្ទេសជាមួយនឹងខ្ទឹមរបស់យើងល្អិតហើយគឺយើងដាក់អំបិលចូលនៅពេលដែលយើងបុករួចហើយគឺយើងត្រូវការដួសវាដាក់ចូលទៅក្នុងឆ្នាំងបន្តមកទៀតគឺយើងដាក់ស្ករក្រហមហើយយើងដាក់ជាមួយនឹងទឹកក្រូចឆ្មារច្របាច់លាយវាដើម្បីឲ្យវាចូលសព្វគ្រប់ទឹកជ្រលក់របស់យើងក៏បានរួចរាល់ហើយនៅពេលនេះត្រីរបស់យើងក៏បានឆ្អិនហើយដែរគឺយើងត្រូវការលើកត្រីរបស់យើងដាក់នៅក្នុងចាននៅពេលនេះដុតត្រីបួសរបស់យើងក៏បានឆ្អិនហើយខ្ញុំសង្ឃឹមថាពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអាចធ្វើនៅតាមគេហដ្ឋានរៀងៗខ្លួនសូមអរគុណសូមជម្រាបលា
0: ខ្ញុំនឹងអធិដ្ឋានហើយស្រែកធ្ងោទាំងពេលល្ងាចពេលព្រឹកនិងថ្ងៃត្រង់ផងហើយទ្រង់នឹងស្ដាប់សំឡេងខ្ញុំជាមិនខានទ្រង់បានដោះប្រលឹងខ្ញុំឲ្យរួចពីសង្គ្រាមដោយសុខសាន្តត្បិតមានគេទោះទៅទាំងខ្ញុំជាច្រើនព្រះទ្រង់នឹងលើហើយនឹងធ្វើសពដល់គេគឺជាព្រះដែលគង់នៅតាំងពីអកាលរៀងមកនោះហើយអោព្រះអង្គម្ចាស់អើយសូមអាណិតមេត្តាដល់ទូលបង្គំផងត្បិតទូលបង្គំអំពាវនាវដល់ទ្រង់ជាដរាបរាល់ថ្ងៃសូមបណ្ដាលឲ្យប្រលឹងនៃអ្នកបម្រើទ្រង់បានរីករាយឡើងពីព្រោះព្រះអង្គម្ចាស់អើយទូលបង្គំលើកប្រលឹងថ្វាយដល់ទ្រង់បាទអរព្រះអង្គម្ចាស់អើយទ្រង់ល្អទ្រង់បំរុងតែនឹងអត់ទោសក៏មានសេចក្តីសប្បុរសជាបរិបូរណ៍ចំពោះអស់អ្នកណាដែលអំពាវនាវដល់ទ្រង់អរព្រះអង្គម្ចាស់អើយនៅក្នុងអស់ទាំងពួកព្រះគ្មានណាមួយឲ្យដូចទ្រង់ឡើយក៏គ្មានការអ្វីឲ្យដូចជាការរបស់ទ្រង់ដែរអរព្រះអង្គម្ចាស់អើយអស់ទាំងសាសដែលទ្រង់បានបង្កើតគេនឹងមកក្រាបថ្វាយបង្គំនៅចំពោះទ្រង់ហើយគេនឹងលើកដំកើងព្រះនាមទ្រង់បាទទ្រង់ធំប្រសើរហើយក៏ធ្វើការយ៉ាងអស្ចារ្យទ្រង់ជាព្រះតែមួយអង្គឯងខ្ញុំអរព្រះគុណដល់ព្រះដែលខ្ញុំបម្រើដោយបញ្ញាចិត្តដ៏បរិសុទ្ធដូចជាពួកអយ្យកោខ្ញុំដែរដោយព្រោះខ្ញុំនឹកចាំពីអ្នកជានិច្ចក្នុងកាលដែលខ្ញុំទូលអង្វរទាំងយប់ទាំងថ្ងៃគឺនឹងចាំពីទឹកភ្នែករបស់អ្នកបានជាខ្ញុំរលឹកចង់ឃើញអ្នកដើម្បីឲ្យខ្ញុំបានពេញជាសេចក្តីអំណរឡើងបានជាខ្ញុំប្រាប់អ្នករល់គ្នាថាចូលសូមនោះតែនឹងឲ្យមកអ្នកចូលរោគនោះតែនឹងឃើញចូលគោះនោះតែនឹងបើកឲ្យអ្នកត្បិតអស់អ្នកដែលសូមនោះរមែងបានអ្នកណាដែលរោគនោះរមែងឃើញក៏បើកឲ្យអ្នកណាដែលគោះដែរ
3: តំណែងទី1ធ្វើជាអ្នកប្រាប់មន់ថាអាហាររួចរាល់ទទួលបាន3000ដុល្លារក្នុងមួយខែតំណែងទី2ធ្វើជាអ្នកបកខ្ទឹមនិងហាន់ខ្ទឹមសទទួលបាន5000ដុល្លារក្នុងមួយខែតំណែងទី3ធ្វើជាអ្នកដេញចចកចេញពីកសិដ្ឋានទទួលបាន4000ដុល្លារក្នុងមួយខែតំណែងទី4ធ្វើជាអ្នករួមនឹងច្រៀងអោយពពែទទួលបាន500ដុល្លារក្នុងមួយខែពួកឯងអាចជ្រើសរើសឥឡូវនេះបានហើយនាងខ្ញុំសូមគោរពនិងជម្រាបសួរដល់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នានៅក្នុងថ្ងៃនេះនាងខ្ញុំមានរឿងអប់រំខ្លីមួយដើម្បីលើកមកនិយាយប្រាប់ដល់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដូច្នេះសូមចូលរួមសំដាប់ទុយតទៅនៅថ្ងៃមួយមានសត្វកន្លាត៣ក្បាលដែលកំពុងស្រែកឃ្លានបានដើរចូលទៅរកកសិករដើម្បីសុំអាហារកសិករក៏បានឲ្យនំប៉័ងនិងឈីសទៅដល់ពួកវាដោយសេចក្តីរីករាយពួកវាស៊ីរហូតដល់ឆ្អែតហើយថែមទាំងខ្ចប់អាហារខ្លះយកទៅឲ្យប្រពន្ធនិងកូននៅឯផ្ទះទៀតផងមុនពេលពួកវាត្រឡប់ទៅវិញកសិករក៏បាននិយាយទៅកាន់សត្វកាឡាទាំងអស់នោះថាកន្លាតទាំងអស់អើយជំនួសឲ្យការដើរសុំទានគេរហូតបែបនេះហេតុអ្វីខ្ញុំមិនរកការងារឲ្យពួកឯងធ្វើនៅក្នុងកសិដ្ឋានរបស់ខ្ញុំវិញទៅនៅក្នុងកសិដ្ឋានរបស់ខ្ញុំមានប្រាក់ខែល្អមានអាហារនិងមានការការពារសម្រាប់ក្រុមគ្រួសាររបស់ពួកឯងកន្លាតទាំងនោះក៏សួរទៅវិញថាតើពួកខ្ញុំត្រូវធ្វើអ្វីហើយបានប្រាក់ខែប៉ុន្មានដែរកសិករឆ្លើយថានៅក្នុងកសិដ្ឋានរបស់ខ្ញុំមាន4តំណែងដែលកំពុងត្រូវការហើយគ្រប់មុខតំណែងទាំងអស់មានប្រាក់ខែខុសៗគ្នាពួកឯងអាចជ្រើសរើសតាមចិត្តរបស់ពួកឯងបាន តំណែងទី1ធ្វើជាអ្នកប្រាប់មន់ថាអាហាររួចរាល់ទទួលបាន3000ដុល្លារក្នុងមួយខែតំណែងទី2ធ្វើជាអ្នកបកខ្ទឹមនិងហាន់ខ្ទឹមសទទួលបាន5000ដុល្លារក្នុងមួយខែតំណែងទី3ធ្វើជាអ្នកដេញចចកចេញពីកសិដ្ឋានទទួលបាន4000ដុល្លារក្នុងមួយខែតំណែងទី4ធ្វើជាអ្នករំនឹងជ្រៀងអ້ອຍពពែទទួលបាន500ដុល្លារក្នុងមួយខែពួកឯងអាចជ្រើសរើសឥឡូវនេះបានហើយកន្លាតទី1ក៏បានលន់មាត់ហើយឆ្លើយថាខ្ញុំជ្រើសរើសយកការងារ5000ដុល្លារខ្ញុំចង់ហាន់និងបកខ្ទឹមសឲ្យអ្នកកន្លាតទី2ក៏ស្រែកឡើងថាខ្ញុំចង់បានការងារ4000ដុល្លារខ្ញុំចង់ដេញចចកចេញពីកសិដ្ឋានចំណែកឯសត្វកន្លាតទី3បានគិតយ៉ាងយូររួចនិយាយឡើងគួរឲ្យភ្ញាក់ផ្អើលថាខ្ញុំចូលចិត្តការងារ500ដុល្លារខ្ញុំចង់រួមនឹងច្រៀងឲ្យពពែស្ដាប់ក្រុមពេជ្រនោះសត្វកន្លាតទាំងពីរបានសំឡឹងមកឯកន្លាតទី3ហើយគិតថាសត្វកន្លាតទី3ពិតជាល្ងង់ខ្លាំងណាស់ពួកវាបានគិតនៅក្នុងចិត្តថាហេតុអ្វីបានជាសត្វកន្លាតទី3ជ្រើសរើសយកការងារដែលមានប្រាក់ខែតិចជាងគេនៅក្នុងកសិដ្ឋាននេះទៅវិញលុះព្រឹកឡើងសត្វកន្លាតទាំង3ក៏បានមកដល់ឯកសិដ្ឋានដើម្បីនឹងចាប់ដើមការងារដំបូងរបស់ពួកគេប៉ុន្តែសត្វកន្លាតទី1និងសត្វកន្លាតទី2បានស្លាប់ភ្លាមៗកសិករដែលចង់ដឹងក៏បានហៅសត្វកន្លាតទី3មកសួរប្រាប់ខ្ញុំមកហេតុអ្វីបានជាអ្នកជ្រើសរើសយកការងារដែលមានប្រាក់ខែតិចបំផុតសត្វកន្លាតទី3បានដកដង្ហើមវែងៗហើយនិយាយថាទី1អាហារដែលមនចូលចិត្តបំផុតគឺកន្លាតតើហេតុអ្វីខ្ញុំត្រូវជ្រើសរើសការងារដែលត្រូវឲ្យខ្ញុំទៅនៅក្បែរសត្វមាន់ទី2ខ្លឹងខ្ទឹមសដែលឈួរខ្លាំងអាចសម្លាប់កន្លាតបានយ៉ាងឆាប់រហ័សតើហេតុអ្វីខ្ញុំត្រូវជ្រើសរើសការងារជាអ្នកបកនឹងហាន់ខ្ទឹមសរីឯទី3ចចកចូលចិត្តស៊ីនិងចាប់សត្វកន្លាតតើហេតុអ្វីខ្ញុំត្រូវជ្រើសរើសការងារជាអ្នកដេញចចកចេញពីកសិដ្ឋានដែលអាចធ្វើឲ្យខ្ញុំស្លាប់ទៅវិញជាការពិតណាស់វាមិនមែននិយាយអំពីលុយតតែសោះតែវានិយាយអំពីការគិតគូរអំពីជីវិតរបស់ខ្ញុំពេលនោះកសិករក៏បានយល់ហើយក៏បានញញឹមដូច្នេះរឿងរបស់នាងខ្ញុំក៏ជាមកដល់ទីបញ្ចប់ហើយនៅក្នុងរឿងការជ្រើសរើសរបស់សត្វកន្លាតទាំង3នេះផងដែរចង់បង្ហាញឲ្យយើងឃើញថាជីវិតរបស់មនុស្សមិនមែនត្រឹមតែជាការដេញតាមប្រាក់កម្រៃដែលខ្ពស់ប៉ុណ្ណោះទេមនុស្សភាគច្រើនតែងតែភ្លើតភ្លើននឹងទ្រព្យសម្បត្តិឬផលប្រយោជន៍ភ្លាមភ្លាមដោយមិនបានគិតនូវផលវិបាកនៅថ្ងៃអនាគតឡើយដូច្នេះសូមធ្វើជាមនុស្សដែលមានប្រាជ្ញាកុំប្រញាប់លោតចូលរកការផ្ដល់ជូនដែលគេធ្វើមកឲ្យអ្នកសូមចំណាយពេលគិតពិចារណាឲ្យបានស៊ីជម្រៅពីផលវិបាកនានាមុននឹងសម្រេចចិត្តធ្វើអ្វីមួយប្រុងប្រយ័ត្ននិងយល់ដឹងអំពីតម្លៃពិតនៃជីវិតនឹងជួយឲ្យយើងជៀសផុតពីគ្រោះថ្នាក់នានាដែលយើងមើលមិនឃើញដូច្នេះអ្នកខ្ញុំសូមអរគុណនិងសូមគោរពលា

0: សូមគោរពជម្រាបសួរទៅដល់ពុកម៉ែបងប្អូនជាមួយនឹងបងប្អូនស្ត្រីមេផ្ទះក៏ដូចជាជីដូនជីតាទាំងអស់គ្នាសម្រាប់មកកម្មវិធីរបស់យើងបាទជាមួយនឹងកម្មវិធីអាហារសុខភាពរបស់យើងបានមកដល់ទៀតហើយក៏សូមស្វាគមន៍វត្តមានរបស់ពុកម៉ែបងប្អូនសម្រាប់ការទេសនានៅថ្ងៃនេះក៏សូមស្វាគមន៍ជាមួយនឹងមុខម្ហូបថ្មីដែលយើងនឹងត្រូវលើកយកមកបង្ហាញជូនជាមួយនឹងមុខម្ហូបថ្មីទៀតហើយគឺមានឈ្មោះថាស៊ុបសួនបន្លែបាទជាមួយនឹងមុខម្ហូបនេះគឺយើងអស់គ្នាគឺត្រូវការតែបន្លែយើងមិនត្រូវការដូចជាសាច់មិនត្រូវការពងមិនត្រូវការអ្វីទាំងអស់នឹងមុខម្ហូបមួយនេះជាជឿជាក់ថាពុកម៉ែទាំងអស់គ្នានឹងប្លែកជាមួយនឹងការទទួលទានហើយយើងអស់គ្នានឹងដឹងថាអំពីគ្រឿងផ្សំនៃមុខម្ហូបទាំងអស់នេះគឺមានអ្វីខ្លះសម្រាប់គ្រឿងផ្សំនៃមុខម្ហូបស៊ុបសួនបន្លែនេះគឺមានដូចជាដំឡូងបារាំងផ្កាខាត់ណាពណ៌បៃតងរួមជាមួយនឹងដើមខាត់ណាការ៉ុតម្ទេសផ្លោកខ្ទិះដូងអំបិលស្ករអំពៅរួមជាមួយនឹងស្លឹកជីវ៉ាន់ស៊ុយបាទដូច្នេះពុកម៉ែបងប្អូនអរគុណច្បាស់ជាចង់ដឹងថាតើវិធីធ្វើរបស់វានឹងទៅជាបែបណាសូមរីករាយតាមដានទស្សនាក្នុងការធ្វើទាំងអស់គ្នាបាទអញ្ចឹងមុនដំបូងពុកម៉ែបងប្អូនគ្នាដឹងហើយជាមួយនឹងសម្លជាមួយនឹងស៊ុបគឺបងប្អូនអរគុណតែងត្រូវការទឹកអញ្ចឹងសម្រាប់មុខម្ហូបមួយនេះក៏វាត្រូវការទឹកដូចគ្នាបាទអញ្ចឹងសូមយើងអរគុណតាមដានទស្សនាទាំងអស់គ្នាបាទយើងត្រូវកាច់ភ្លើងហើយយើងដាំទឹកបាទឥឡូវនេះដល់ពេលដែលទឹកយើងបានពុះបាទនៅពេលដែលទឹកយើងបានពុះគឺយើងអ្វីដែលយើងត្រូវចាក់មុនគេគឺបន្លែការ៉ុតពីព្រោះក្នុងម្ហូបនេះយើងត្រូវការការ៉ុតឲ្យវាត្រូវការរាងផុយបន្តិចប៉ុន្តែសម្រាប់ការ៉ុតនេះគឺយើងត្រូវការកុំឲ្យវាផុយខ្លាំងពេកបើមិនជីវាផុយខ្លាំងពេកគឺវាក៏ពេលដែលយើងទទួលទានការ៉ុតនៅពេលដែលវាទន់ខ្លាំងពេកគឺវាធ្វើឲ្យការ៉ុតនោះវាទន់នៅពេលដែលយើងញ៉ាំទៅមានអារម្មណ៍ថាយើងបានញ៉ាំការ៉ុតអញ្ចឹងយើងគ្រាន់តែគ្រាន់ឲ្យការ៉ុតនេះផុយល្មមនៅពេលដែលការ៉ុតយើងទាំងអស់គ្នាផុយល្មមគឺយើងទាំងអស់គ្នានឹងត្រូវការចាក់ជាមួយនឹងដំឡូងបារាំងរបស់យើងពីព្រោះដំឡូងបារាំងរបស់យើងក៏ត្រូវការផុយបាទតិចនិចនៃការធ្វើឲ្យដំឡូងបារាំងឲ្យវាមានលក្ខណៈផុយគឺយើងត្រូវការធ្វើឲ្យដំឡូងបារាំងនេះมันចាំបាច់តន់ដាក់គ្រឿងដូចជាស្ករដូចជាអំបិលអីនោះទេគ្រាន់តែស្ងោរវាធម្មតាតបមកនៅពេលដែលវាផុយហើយយើងអស់គ្នាចាំបង់គ្រឿងតាមក្រោយបាទឥឡូវនេះដំឡូងបារាំងនិងការ៉ុតរបស់យើងគឺបានផុយគ្រប់គ្រាន់នៅលំមអាចទទួលយកបានអ្វីដែលយើងត្រូវបង់បន្តទៀតគឺផ្កាខាត់ណាការខាត់ណាគឺជាផ្កាដែលយើងត្រូវការផ្កាស្រស់ស្រស់យើងមិនចាំបាច់ស្រស់ទេពីព្រោះនៅពេលដែលយើងធ្វើលក្ខណៈសុខបើសិនយើងស្រស់វាម្ដងរួចហើយវានឹងបាត់បង់ជីវជាតិខ្លះអញ្ចឹងយើងត្រូវការវាបន្លែទាំងអស់នោះមានជីវជាតិនៅក្នុងសម្លអញ្ចឹងយើងចាំរហូតដល់ពេលវាផុយបន្តិចបន្ទាប់មកទៀតគឺយើងនឹងដាក់ដើមខាត់ណាចូលម្ដងបាទជាមួយដើមខាត់ណារបស់យើងគឺវាមានវាឡើងដែរអញ្ចឹងយើងត្រូវការដាក់វាបន្តមកយើងធ្វើមិនឲ្យវាទន់បាទនៅពេលដែលបន្លែយើងទាំងអស់គ្នាផុយល្មមគឺយើងនឹងបង់អំបិលយើងអញ្ចឹងនៅពេលដែលបន្លែរបស់យើងផុយគ្រប់គ្រាន់យើងដាក់ម្ទេសផ្លោកចូលម្ទេសផ្លោកតាមធម្មតាយើងទាំងអស់គ្នាអាចទទួលទានវាឆៅក៏បានពីព្រោះវាមានជាតិនៅក្នុងហ្នឹងគឺល្អល្អសម្រាប់សុខភាពរបស់ពុកម៉ែបងប្អូនយើងដែរបាទអញ្ចឹងពុកម៉ែបងប្អូនអាចទទួលទានវាឆៅក៏បានលក្ខណៈមិនសូវសកសពនខ្លាំងក៏បានពីព្រោះវាគឺជាលក្ខណៈសុខប៉ុន្តែសុខធម្មតាគឺយើងហាន់បន្លែរៀងធំធំបន្តិចបើមិនជាយើងរៀងហាន់បន្លែតូចនៅពេលដែលយើងមកងាប់ដើម្បីឲ្យវាចេញរសជាតិរបស់វាបន្លែវានឹងផុយអស់បាទនេះគឺជាមុខម្ហូបស៊ុបសួនបន្លែរបស់យើងគឺបានរៀបរាប់ជាស្រេចបន្ទាប់ពីការស្រោចខ្ទិះរបស់វាបាទមុខម្ហូបនេះមានរាងក្លិនឈ្ងុយខ្ទិះដូងជាមួយនឹងបន្លែដែលនៅក្នុងនេះបាទនេះគឺជាមុខម្ហូបរបស់យើងក៏បានឈានចូលទៅដល់ទីបញ្ចប់យើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាក៏សូមលំអរកាយគោរពនឹងជម្រាបលាទៅដល់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាគ្រប់គេហដ្ឋានទាំងអស់ដែលកំពុងតាមដានទស្សនាជាមួយនឹងមុខម្ហូបរបស់យើងបាទជាមួយនឹងខ្ញុំបាទអង្គឌីវីតក៏រួមជាមួយនឹងបុគ្គលិកក្រុមការងារជាមួយនឹងក្រុមខេមេទាំងអស់ក៏សូមលំអរកាយគោរពនឹងជម្រាបលា
1: ខ្ញុំបាទទាំងពីរអ្នកសូមគោរពជម្រាបសួរដល់លោកគ្រូអ្នកគ្រូពុកម៉ែបងប្អូនហើយនិងក្រុមជំនុំរបស់ព្រះនៅថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទព្រឹមសាយ
2: ហើយខ្ញុំបាទ Shannon Manox
1: ហើយថ្ងៃផងដែរពួកយើងនឹងទៅបន្តមេរៀនរបស់យើងគឺនៅក្នុងមេរៀនទី9ដែលមានចំណងជើងថាបទទំនីនៅក្នុងព្រះគម្ពីរទំនុកបង្កើងភាគ2អញ្ចឹងមុននឹងចាប់ផ្ដើមនៅមេរៀននេះសូមស្រង់ចិត្តដើម្បីអធិដ្ឋានជាមួយនឹងពួកយើងទាំងគ្នា
2: បាទសូមស្រង់ចិត្តអធិដ្ឋានអរព្រះវរបិតាដែលគង់នៅនគរឋានសួគ៌ថ្ងៃនេះគុណអរព្រះគុណទ្រង់ដែលទ្រង់បានផ្ដល់ពេលវេលាសាជាថ្មីឲ្យកូនទាំងពីរអាចមកពិភាក្សាអំពីព្រះបន្ទូលរបស់ទ្រង់បិតាសូមទ្រង់គង់ជាមួយសូមទ្រង់បើកសម្ដែងនៅបទទំនីដែលត្រឹមត្រូវទៅតាមព្រះគម្ពីរបិតាគុណសូមគ្រប់ការទាំងអស់នេះក្នុងនាមព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទបាទខចងចាំរបស់យើងយើងឃើញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរទំនុកនឹងកាងចំពុក67ខ3ហើយនិងខ4អោព្រះអង្គអើយសូមឲ្យជនទាំងឡាយសរសើរដល់ទ្រង់ឲ្យជនទាំងអស់សរសើរដល់ទ្រង់អោសូមឲ្យអស់ទាំងនគរបានអស់សប្បាយហើយច្រៀងដោយអំណរចោះត្បិតទ្រង់នឹងជំនុំជម្រះអស់ទាំងសាសដោយទៀងត្រង់ហើយគ្រប់គ្រងអស់ទាំងនគរដែលនៅផែនដី
1: នេះសប្តាហ៍មុនគឺយើងបានសិក្សារួចទៅហើយតកតងទៅនឹងព្រះគម្ពីរទ្រង់កាងដែលយើងថាបទទំនៀមនៅក្នុងព្រះគម្ពីរទ្រង់កាងគឺទ្រង់កាងក៏បានទីទុកអំពីព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទដែរអញ្ចឹងដែលថាតើព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទព្រះអង្គទ្រង់យាងមកគឺព្រះអង្គធ្វើអ្វីខ្លះគឺព្រះគម្ពីរទ្រង់កាងគឺបានទីទុកអំពីព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទរួចទៅហើយអញ្ចឹងហើយនៅសប្តាហ៍នេះគឺយើងនឹងបន្តទៅសិក្សាតកតងទៅនឹងបទទំនីដែលជួយយើងទាំងអស់គ្នាឲ្យយើងមានសង្ឃឹមហើយឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាមានអំណរនៅពេលដែលយើងទាំងអស់គ្នាជួបទុក្ខលំបាកនោះផងដែរអញ្ចឹងនៅក្នុងព្រះគម្ពីរទំនុកកាងគឺយើងឃើញថាព្រះគម្ពីរទំនុកកាងគឺបានសរសេរតកតងទៅនឹងទុក្ខសោកតកតងទៅនឹងភាពលំបាករបស់ពួកអយ្យកោហើយនឹងជារាជរបស់ព្រះនៅនាសម័យកាលនោះអញ្ចឹងហើយបានជាស្ដេចដាវីតហើយនឹងស្ដេចផ្សេងផ្សេងពួកគាត់និពន្ធឡើងមកគឺដើម្បីចង់ឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាឃើញអំពីថាក្នុងនាមជារាជរបស់ព្រះអង្គក្នុងនាមជាកូនរបស់ព្រះអង្គគឺគ្រប់គ្នាគឺតែងតែមានជួបការលំបាកហើយការលំបាកនោះគឺព្រះតែងតែមានដំណោះស្រាយហើយព្រះអង្គទ្រង់តែងតែគង់នៅជានិច្ចនឹងផងដែរ
2: ព្រះគម្ពីរទំនុកបង្កើងចំពុក46គឺជាព្រះគម្ពីរមួយដែលលើកទឹកចិត្តយើងជាខ្លាំងនៅពេលដែលយើងជួបជាមួយនឹងគ្រាលំបាកទុក្ខវេទនាហើយនឹងការទុញសោកយើងឃើញថាកូនចៅរបស់កូរ៉េដែលបានសរសេរនិពន្ធទំនុកនេះឡើងគឺព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធបានបណ្ដាលចិត្តគេឲ្យគេទៅសេនៅខដែលនឹងលើកទឹកចិត្តជាខដែលនឹងធ្វើឲ្យយើងស្ងប់នៅពេលដែលយើងជួបជាមួយនឹងបញ្ហាយើងឃើញដូចខមួយដែលចែងថាព្រះទ្រង់ជាទីពឹងជ្រកក៏ជាកម្លាំងនៃយើងខ្ញុំជាជំនួយដែលនៅជួបជាមួយក្នុងគ្រាអាសន្នគ្រាន់តែខមួយនេះក៏លើកទឹកចិត្តយើងបាត់ហើយដែលយើងអាចពឹងពាក់ថាព្រះទ្រង់ពិតជានឹងគង់ជាមួយយើងនៅពេលដែលយើងជួបនឹងគ្រាអាសន្នពិតមែនហើយយើងមានខជាច្រើនទៀតនៅក្នុងជំពូក46នេះគឺដែលជាខដែលមនុស្សបានយកមកតិញហើយក៏ពេញចិត្តជាខ្លាំងមែនតើនៅពេលដែលយើងជួបជាមួយនឹងគ្រាវេទនាហើយនៅពេលដែលយើងបាក់ទឹកចិត្តគឺអរិយសត ang មកបន្ថែមនៅការបាក់ទឹកចិត្តនេះមកពីលើយើងវាធ្វើឲ្យយើងមើលទៅមើលព្រះមិនឃើញវាធ្វើឲ្យអារម្មណ៍របស់យើងមិនចង់ធ្វើអ្វីដែលល្អឡើយក៏ប៉ុន្តែនៅក្នុងខ10យើងឃើញព្រះទ្រង់បានមានបន្ទូលចែងទុកក្នុងទំនុកនេះរួចជាស្រេចមកហើយចូលបងអង្គសិនឲ្យបានដឹងថាអញជាព្រះអញនឹងបានថ្កើងឡើងនៅកណ្ដាលពួកសាសន៍ដតីអញនឹងបានថ្កើងឡើងនៅផែនដីដូច្នេះហើយនៅពេលដែលយើងបាក់ទឹកចិត្តនៅពេលដែលយើងជួបជាមួយនឹងគ្រាវេទនាចូលបងអង្គសិនចូលឈប់នៅអ្វីដែលយើងកំពុងតែរត់នឹងទេសាធ្វើហើយស្វែងរកព្រះទុកជាមុនស្វែងរកទ្រង់នៅក្នុងព្រះគម្ពីរហើយអធិដ្ឋានទៅកាន់ទ្រង់ឲ្យអស់ពីចិត្តនោះទ្រង់នឹងបង្ហាញមកយើងអំពីផ្លូវដែលយើងគួរតែដើរហើយទ្រង់ពិតជាស្ដេចគ្រងរាជលើសាសន៍ដតីទាំងអស់ពិតមែន
1: យើងឃើញថាអតិថិតាំងវាខំជាយាមធ្វើយ៉ាងណាគឺដើម្បីឲ្យរាជរបស់ព្រះភ្លេចព្រះអង្គហើយឲ្យរាជរបស់ព្រះរត់ចាក់ចេញពីព្រះអញ្ចឹងហើយបានជាយើងឃើញថាទោះបីជាយើងជួបទុក្ខលំបាកយ៉ាងណាក៏ព្រះនៅតែជាព្រះហើយព្រះនៅតែជួយសង្គ្រោះដល់រាជរបស់ព្រះអង្គដែរអញ្ចឹងគឺទាំងអស់នេះហើយគឺជាការមួយដែលយើងទាំងអស់គ្នារៀបចំឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាឲ្យយើងរឹងមាំដើម្បីឲ្យយើងប្រឈមមុខទៅនឹងការអាក្រក់ហើយនឹងវិសេចក្តីវេទនាជាខ្លាំងនៅថ្ងៃអនាគតនោះផងដែរអញ្ចឹងនៅក្នុងព្រះគម្ពីរដានីយ៉ែលជំពូក12ខ1គឺបានសម្ដែងឲ្យយើងទាំងគ្នាបានដឹងច្បាស់ថានៅគ្រាអនាគតគឺយ៉ាងណាយ៉ាងណានោះគឺយើងនឹងទៅឃើញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរនេះនៅគ្រានោះមីកែលជាមហាទេវតាដែលតំណាងពួកកូនចៅរបស់សាសន៍អ្នកលោកនឹងឈរឡើងក៏នឹងមានគ្រាវេទនាជាខ្លាំងដល់ម្លេះបានជាចាប់តាំងពីមាននគរដល់រាបដល់វេលានោះឯង
3: នោះមិនដែលកើតមានយ៉ាងដូច្នោះឡើយគឺនៅគ្រានោះសាសអ្នកនឹងបានប្រោះឲ្យរួចគឺអស់អ្នកណាដែលមានកត់ទុកក្នុងបញ្ជីនៅក្នុងខព្រះគម្ពីរដានីយ៉ែលជំពូក12គឺបានប្រាប់យើងឲ្យយើងឃើញអំពីសេចក្តីវេទនាមួយដែលមិនមានដូចសេចក្តីវេទនាដែលយើងឃើញជួបរាល់ថ្ងៃទេអញ្ចឹងគឺជាសេចក្តីវេទនាដែលខ្លាំងដូច្នេះហើយទៅព្រះគម្ពីរទ្រង់កើងគឺបានសរសេរឡើងគឺដើម្បីឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាត្រៀមខ្លួននៅពេលណាដែលយើងជួបទុក្ខលំបាកគឺឲ្យយើងទាំងគ្នាស្គាល់ហើយឲ្យយើងទាំងគ្នាបានរឹងមាំជាមួយនឹងព្រះចូលជប់ជាមួយនឹងព្រះដើម្បីត្រៀមខ្លួនដើម្បីនឹងប្រឈមមុខហើយជាមួយនឹងសេចក្តីវេទនាយ៉ាងខ្លាំងដែលកាពីដែលញ៉ាំបានប្រាប់យើងនៅផងដែរ
2: ហើយនៅក្នុងព្រះគម្ពីរទំនុកកាងចំពុក91ដែលជាចំពុកមួយទៀតដែលមនុស្សចូលចិត្តជាខ្លាំងហើយចំពុកនេះក៏លើកទឹកចិត្តមនុស្សជាច្រើនគឺខទាំងប្រមាណនៅក្នុងចំពុកនេះគឺលើកទឹកចិត្តយើងសម្រាប់ថ្ងៃចុងបញ្ចប់នៃផែនដីនៅពេលដែលនឹងមានគ្រាវេទនាដែលមកដល់ដែលយើងត្រូវតែរងទុក្ខជាខ្លាំងគឺដោយខ1បានចែងប្រាប់យើងថាអ្នកណាដែលនៅជាប់ក្នុងទីកំបាំងនៃព្រះដ៏ខ្ពស់បំផុតនោះនឹងបានជ្រកនៅក្រោមម្លប់នៃព្រះដ៏មានគ្រប់ប្រជេស្តាដូច្នេះហើយព្រះបានត្រៀមសេចក្តីសន្យាសម្រាប់យើងនៅពេលថ្ងៃអនាគតដើម្បីការពារយើងដើម្បីឲ្យយើងដឹងថាទ្រង់នឹងជួយយើងពិតមែន
3: ព្រះទ្រង់ក៏មានជាសេចក្តីសន្យាហើយព្រះទ្រង់ក៏មានជាសេចក្តីធានាដល់រ៉ាប់រងដល់ជីវិតរបស់ពួកយើងម្នាក់ៗដែរដែលយើងជាកូនរបស់ព្រះអង្គហើយដែលយើងជារាជរបស់ព្រះអង្គផងដែរអញ្ចឹងយើងឃើញថាវាសំខាន់នៅពេលដែលព្រះអង្គទ្រង់បានបង្ហាញនូវការធានារ៉ាប់រងដល់យើងគឺព្រះអង្គទ្រង់ចង់បង្ហាញថាព្រះអង្គទ្រង់នឹងឈ្នះលើអស់អ្នកណាដែលចង់លុបបំបាត់ទ្រង់ហើយទ្រង់នឹងឈ្នះអស់រាល់ខ្មាំងកត្រិតរបស់ព្រះអង្គអញ្ចឹងហើយបានជាព្រះអង្គទ្រង់បានបង្ហាញឲ្យអ្នកសាក់តែងចសេព្រះគម្ពីររង្កើងគឺនៅក្នុងព្រះគម្ពីររង្កើងជំពូក47ខ1ដល់ខ9ដល់ខ9នោះគឺយើងឃើញថានៅក្នុងព្រះគម្ពីរនេះគឺគេបាននិយាយអំបានវិពណ៌នាអំពីទ្រង់រង្កើងនៃការសរសើររង្កើងដល់ព្រះនៃការជាការជ័យជំនះរបស់ព្រះដែលព្រះទ្រង់បានយកឈ្នះរាល់ស្ដេចរាល់អ្វីៗទាំងអស់ដែលនៅសម័យនោះគឺជាការធ្វើសង្គ្រាមឈ្នះស្ដេចឯច្រើនអញ្ចឹងដូច្នេះហើយបានជាព្រះទ្រង់ធានាដល់យើងទាំងអស់គ្នាថាព្រះទ្រង់ជាអ្នកគ្រប់គ្រងផែនដីហើយព្រះទ្រង់ជាអ្នកគ្រប់គ្រងឬអ្វីៗទាំងអស់គឺព្រះទ្រង់ធានាដល់យើងទាំងអស់គ្នាថាព្រះអង្គនឹងជួយយើងនៅពេលណាដែលយើងមានទុក្ខលំបាក
2: យើងឃើញថាការនេះនឹងកើតឡើងនៅពេលដែលព្រះទ្រង់យាងមកជំនុំជម្រះផែនដីហើយការនេះបានចែងទុកនៅក្នុងព្រះគម្ពីរផងដែរដោយយើងឃើញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរដានីយ៉ែលជំពូក2ខ44ហើយនិង45រីឯនៅគ្រានៃស្ដេចទាំងនោះព្រះនៃស្ថានសួគ៌ទ្រង់នឹងតាំងនគរមួយឡើងដែលមិនត្រូវបំផ្លាញឡើយហើយអំណាចលួងក៏មិនត្រូវផ្ទេដល់សាសដតីដែរគឺនឹងបំបាក់បំបែកហើយលេបបំបាត់នគរទាំងនោះវិញនគរនោះនឹងស្ថិតស្ថេរនៅអកលជានិច្ចគឺដូចជាទ្រង់មិនឃើញថ្មនោះដាប់ផ្ដាច់ចេញពីភ្នំឥតមានដៃអ្នកណាធ្វើហើយថ្មនោះបានបំបាក់បំបែកទាំងដែកលង្ហិនដីឥដ្ឋប្រាក់និងមាសនោះហើយគឺព្រះដ៏ជាធំទ្រង់បានសម្ដែងឲ្យព្រះករុណាជ្រាបពីការដែលត្រូវមកនៅខាងមុខសុបិននេះជាប្រកាសហើយឯសក្តិសម្រាយក៏ជាពិតដែរដូច្នេះយើងឃើញថាសុបិននិមិត្តនេះគឺបង្ហាញអំពីការយាងត្រឡប់មកវិញរបស់ព្រះគ្រីស្ទដើម្បីជំនុំជម្រះដល់ផែនដីហើយនគររបស់ទ្រង់នឹងឋិតថេរជារៀងរហូតនេះហើយគឺជាជ័យជំនះដែលព្រះទ្រង់បានសន្យាទុកឲ្យយើងដែលជាការតំណាងដែលបញ្ជាក់ថាយើងពិតជាមានព្រះដែលទ្រង់មានអំណាចនៅលើសាសដតីពិតមែន
3: ដូច្នេះហើយតើបយើងឃើញថានៅពេលដែលព្រះទ្រង់យាងមកនៅក្នុងផែនដីនេះគឺព្រះទ្រង់នឹងជំនុំជម្រះគឺជំនុំជម្រះពួកអ្នកដែលធ្វើអំពើអាក្រក់អំពើទុច្ចរិតហើយជំនុំជម្រះជាមួយអ្នកដែលធ្វើអំពើសុចរិតទុំផងដែរអញ្ចឹងដើម្បីឲ្យគ្រប់គ្នាទាំងអស់ឃើញភាពយុត្តិធម៌របស់ព្រះឃើញភាពយុត្តិធម៌នៃការកាត់ក្តីរបស់ព្រះអង្គគឺព្រះអង្គត្រូវតែយាងមកដើម្បីនឹងកាត់ក្តីនោះឯងអញ្ចឹងយើងទាំងអស់គ្នាយើងអាចសួរថាតើហេតុអីបានជាព្រះទ្រង់មកជំនុំជម្រះព្រះអង្គទ្រង់ស្រឡាញ់មនុស្សទាំងអស់ព្រះអង្គចង់ឲ្យមនុស្សទាំងអស់បានសង្គ្រោះហេតុអីបានជាព្រះនៅតែដាក់ទណ្ឌកម្មដល់ពួកអ្នកដែលធ្វើអំពើទុច្ចរិតតើហេតុអីអញ្ចឹងយើងឃើញថាព្រះអង្គទ្រង់ស្រឡាញ់មនុស្សគ្រប់គ្នាព្រះអង្គមិនចង់ឃើញពួកគេត្រូវវិនាសឡើយប៉ុន្តែយើងឃើញថាដោយសារតែពួកគេអត់កែប្រែចិត្តដោយសារតែពួកគេចិត្តរបស់ពួកគេរឹងរូសមិនត្រឡប់មកឯព្រះទើបជាអ្វីដែលពួកគេទទួលបានគឺការដែលទ្រង់ត្រូវចាត់ចំណិនដែលហៅថាការជំនុំជម្រះរបស់ព្រះនឹងអង្គបានទម្លាក់ទៅលើពួកគេនឹងផងដែរអញ្ចឹងដូចយើងឃើញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរទំនុកកាងចំពុក75គឺយើងឃើញថានេះហើយគឺជាព េលវេលាមួយដែលព្រះទ្រង់ខ្លាចទៅជាចៅក្រមហើយពេលវេលាមួយដែលព្រះទ្រង់ខ្លាចទៅជាអ្នកជំនុំជម្រះដល់យើងទាំងអស់គ្នានៅផងដែរ
2: នៅក្នុងព្រះគម្ពីរទំនុកម្កាងចំពុក75ខ8យើងឃើញអំពីពេញមួយតើពេញនេះតំណាងឲ្យអ្វីយើងឃើញថាពេញនេះពោពេញទៅដោយស្រាលីដែលនៅក្នុងព្រះគម្ពីរតំណាងឲ្យសេចក្តីក្រោធដូចយើងឃើញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរវិវរណៈផងដែរនៅក្នុងព្រះគម្ពីរវិវរណៈចំពុក14ខ10អ្នកនោះនឹងត្រូវផឹកស្រាផងសេចក្តីខុសខើរបស់ព្រះជាស្រាឥតលីដែលចាក់ទៅក្នុងពេញនៃសេចក្តីក្រោធរបស់ទ្រង់យើងឃើញថាពេញនៃសេចក្តីក្រោធរបស់ព្រះគឺជាពេញមួយដែលទ្រង់បានត្រៀមសម្រាប់អ្នកដែលមិនបែរមករកទ្រង់វិញអ្នកដែលមិនលន់តួចិត្តអ្នកដែលមិនត្រឡប់មករកទ្រង់ហើយសម្រាប់អ្នកដែលបន្តប្រព្រឹត្តអំពើបាបទោះបីជាមានមនុស្សណាមកប្រាប់គេមកលើកទឹកចិត្តគេឲ្យគេបែរចិត្តមកវិញហើយប្រែចិត្តរបស់គេក៏គេមិនប្រែមកតាមដែរស្រាគុកខើនេះគឺព្រះបានត្រៀមពេលនេះសម្រាប់ជាពេលមួយនៅពេលដែលលែងមានសេចក្តីមេត្តាករុណាលែងមានឱកាសដើម្បីកែប្រែចិត្តលែងមានឱកាសដើម្បីបែរមករកព្រះហើយមនុស្សត្រូវតែទទួលនៅអ្វីដែលខ្លួនប្រព្រឹត្តហើយត្រូវទទួលជំនុំជម្រះពីព្រះដែលទ្រង់នឹងជំនុំជម្រះត្រូវតាមព្រះហឫទ័យរបស់ទ្រង់ហើយសេចក្តីជំនុំជម្រះរបស់ទ្រង់ក៏ល្អមិនខុសអ្វីឡើយអ
3: ញ្ចឹងយើងឃើញថាព្រះទ្រង់មិនសប្បាយចិត្តព្រះទ្រង់មិនមានសេចក្តីអំណរចំពោះការដែលបាត់បង់មនុស្សទុច្ចរិតឬក៏មនុស្សរបស់ព្រះនោះទេគឺយើងឃើញថានៅក្នុងព្រះគម្ពីរអេសកៀលជំពូក18ខ23គឺបានសម្ដែងប្រាប់យើងយ៉ាងច្បាស់ថាព្រះអម្ចាស់យេហូវ៉ាទ្រង់មានបន្ទូលសួរថាតើអញមានសេចក្តីអំណរដោយមនុស្សទុច្ចរិតស្លាប់ទៅឬតើមិនមែនអដោយគេបែរចេញពីផ្លូវរបស់ខ្លួនវិញមកឲ្យបានរស់វិញទេឬអីអញ្ចឹងនៅក្នុងខនេះគឺព្រះអង្គទ្រង់បានសួរថាតើឲ្យព្រះអង្គនឹងទ្រង់មានព្រះទ័យអំណរមានសេចក្តីអំណររីករាយចំពោះការបាត់បង់រាជរបស់ព្រះអង្គដែលគេជាមនុស្សទុច្ចរិតទេឬអីអញ្ចឹងនៅក្នុងខ32អេសេគីលទី8ខ32នឹងគឺជាចម្លើយដែលព្រះទ្រង់បានឆ្លើយគឺថាពីព្រោះអញឥតមានសេចក្តីអំណរចំពោះការស្លាប់របស់អ្នកដែលត្រូវស្លាប់នោះទេដូច្នេះចូលឯងរកគ្នាវិលមកដើម្បីឲ្យបានរស់នៅវិញនេះជាព្រះបន្ទូលនៃព្រះយេហូវ៉ាព្រះអង្គទ្រង់ចង់ឲ្យមនុស្សគ្រប់គ្នាវិលមកឯព្រះអង្គហើយមនុស្សទាំងអស់គឺត្រូវតែវិលមកឯព្រះអង្គព្រះសារព្រះអង្គអត់ចង់ឲ្យពួកគេស្លាប់ដោយសារតែព្រះអង្គចង់មិនចង់ឲ្យពួកគេទ្រង់ទុកនៅសេចក្តីវេទនានោះទេជាងដូច្នេះហើយទើបព្រះទ្រង់មានបន្ទូលកន្លែងនេះថាឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាខិតខំប្រឹងប្រែងត្រឡប់មកព្រះកែប្រែចិត្តដើម្បីទទួលយកជីវិតនោះផងដែរ
2: តើមនុស្សទាំងនេះដែលមិនទាន់បានកែប្រែចិត្តដែលមិនទាន់បានបែរមករកព្រះតើគេនឹងអាចមានចិត្តចង់បែរមកវិញមានចិត្តចង់កែប្រែតាមរបៀបណាយើងឃើញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរទំនុកដំកើងចំពុក67ខ1ហើយនិងខ2បានចែងបញ្ជាក់ប្រាប់យើងថាសូមឲ្យព្រះទ្រង់បានបញ្ចេញព្រះភ័ក្ររបស់ទ្រង់មកលើរាជរបស់ទ្រង់ដើម្បីឲ្យសះដតីអាចឃើញពីផ្លូវរបស់ទ្រង់ហើយអាចស្គាល់ផ្លូវដែលទ្រង់បានបំព្រឹត្តយើងឃើញថាព្រះទ្រង់ចង់ឲ្យយើងបញ្ចាំងអំពីព្រះភ័ក្ររបស់ទ្រង់បញ្ចាំងអំពីសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ទ្រង់ទៅកាន់មនុស្សដទៃទៅកាន់អ្នកដែលមិនទាន់បានកែប្រែចិត្តទៅកាន់អ្នកដែលកំពុងតែវង្វេងនៅសេចក្តីងងឹតបែបអំពើបាបគឺព្រះទ្រង់ចង់ឲ្យយើងជាអ្នកទៅបំភ្លឺគេគឺយើងនេះហើយគឺជាអ្នកដែលត្រូវចែកចាយសារនៃសេចក្តីសង្ឃឹមដែលនៅអស់កល
3: នៅពេលដែលយើងទាំងអស់គ្នាខិតខំប្រឹងប្រែងឆ្លប់បញ្ចាំងសេចក្តីសង្ឃឹមសេចក្តីស្រឡាញ់ហើយនឹងដំណឹងល្អរបស់ព្រះដែលនៅអស់កលគឺយើងឃើញនៅក្នុងខព្រះគម្ពីរវិវរណៈចំពុក14ខ6ខ7ហើយខទាំងអស់នេះគឺជាខដែលអាចជួយដាស់តឿនយើងទាំងអស់គ្នាឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាខិតខំប្រឹងប្រែងដើម្បីយកដំណឹងល្អដែលនៅអស់កលដែលអំពីព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទនេះទៅកាន់មនុស្សគ្រប់ពូជគ្រប់ភាសាហើយគ្រប់ទាំងគ្រួសារដើម្បីឲ្យពួកគេបានកែប្រែចិត្តហើយដើម្បីនឹងគោរពកោតខ្លាចដល់ព្រះយេហូវ៉ាដើម្បីពួកគេស្គាល់ថាព្រះគឺជាព្រះថាព្រះគឺជាអ្នកសង្គ្រោះយើងទាំងអស់គ្នានោះផងដែរតែហេតុអ្វីបានជាយើងទាំងអស់គ្នាត្រូវតែនាំសារនៃសេចក្តីសង្ឃឹមដែលនៅអស់កលនេះទៅកាន់ពិភពលោកដើម្បីគេបានដឹងអ
2: ញ្ចឹងយើងឃើញព្រះយេស៊ូវទ្រង់បានមានបន្ទូលតកតងអំពីរឿងព្រះបដូជាច្រើនដូចជារឿងព្រះបដូជនៃជាមដែលបាត់បង់ជាមនៅវង្វេង កាក់ដែលបានបាត់ហើយនឹងកូនបើវង្វេងនៅក្នុងរឿងព្រះប្រោចទាំងនេះគឺព្រះយេស៊ូវកំពុងតែជំរុញឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាទៅស្វែងរកអ្នកដែលកំពុងតែបាត់បង់គឺនគររបស់ព្រះស្ថិតទៅលើសេចក្តីស្រឡាញ់ហើយស្ថិតទៅលើការស្វែងរកអ្នកដែលកំពុងបាត់បង់ឲ្យចូលមកក្នុងក្រោលឲ្យចូលមកក្នុងផ្ទះហើយឲ្យចូលមកក្នុងរួមជាគ្រួសារជាមួយនឹងព្រះអង្គវិញបើសិនជាយើងមិនទៅដូចយើងឃើញនៅក្នុងព្រះគម្ពីររ៉ូមជំពូក10ខ14ដែលចែងថាដូច្នេះបើគេមិនជឿធ្វើដូចមនុស្សឲ្យគេអំពាវនាវដល់ព្រះបានហើយបើគេមិនបានឮនិយាយនោះធ្វើដូចមនុស្សឲ្យគេជឿដល់ព្រះបានហើយធ្វើដូចមនុស្សឲ្យគេឮនិយាយបានបើគ្មានអ្នកណាប្រាប់សោះ
3: នៅក្នុងខនេះគឺបានបង្រៀនប្រាប់យើងឲ្យយើងទាំងគ្នានេះគឺជាពេលវេលាដែលព្រះទ្រង់បានផ្ដល់មុខងារដល់ការងារនេះឲ្យយើងទាំងគ្នាដើម្បីឲ្យយើងទាំងគ្នាបានមានឱកាសក្នុងការញញឹមដំណឹងល្អនៃសេចក្តីសង្ឃឹមទឹកកាន់មនុស្សគ្រប់រូបដើម្បីគេបានស្គាល់ដើម្បីគេបានកែប្រែចិត្តផងដែរអញ្ចឹងយើងចង់បញ្ចប់ខ្ញុំសូមលើកទឹកចិត្តដល់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងគ្នាឲ្យខិតខំប្រឹងប្រែងដើម្បីនឹងឆាប់យកឱកាសនេះយកទៅផ្សាយប្រាប់ដំណឹងល្អពីព្រះយេស៊ូវទៅកាន់អ្នកដទៃដើម្បីគេបានកែប្រែចិត្តដើម្បីពួកគេបានជីវិតរស់ទាំងអស់គ្នានឹងផងដែរអញ្ចឹងហើយខ្ញុំមុននឹងចប់សូមចិត្តដើម្បីនឹងអធិដ្ឋានជាមួយនឹងពួកយើងទាំងគ្នាអព្រះវិតាព្រះវិត្រានិងព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធដល់ព្រះម្ចាស់គុណនគរឋានសួគ៌ដល់គុំផុតអើយប្រងឯកសូមអរព្រគុណដល់ព្រះអង្គសម្រាប់ថ្ងៃនេះដែលព្រះអង្គទ្រង់បានប្រទានជាពេលវេលាដល់ទូបង្គំគ្រប់គ្នាដើម្បីទូបង្គំគ្រប់គ្នាបានមកទីនេះដើម្បីនឹងសិក្សានៅព្រមទូរបស់ព្រះអង្គផងដែរប្រងឯកសូមឲ្យព្រះអង្គជួយពង្រឹងនឹងស្ដីជំនឿរបស់ទូបង្គំគ្រប់គ្នាដើម្បីកុំឲ្យទូបង្គំគ្រប់គ្នាយល់ខុសអំពីបទបញ្ញត្តិឬបទគម្ពីររបស់ព្រះអង្គកន្លែងណាមួយផងដែរក៏សូមអធិដ្ឋាននៅក្នុងព្រះម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទអាមែនជំបត្តិទាំង2នាក់សូមគោរពជ្រាបលាសូមជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយ
4: នៅក្នុងគម្ពីរពួកហោរាមានសេចក្តីចែងទុកមកថាព្រះទ្រង់នឹងបង្រៀនគេទាំងអស់គ្នាដូច្នេះអស់អ្នកណាដែលឮព្រះវរបិតាហើយបានរៀនពីទ្រង់នោះក៏មកពីខ្ញុំនេះមិនមែនថាមានអ្នកណាដែលឃើញព្រះវរបិតានោះឡើយមានតែព្រះអង្គដែលយាងមកពីព្រះប៉ុណ្ណោះព្រះទ្រង់នោះទើបទ្រង់បានឃើញព្រះវរបិតាមែនប្រាកដមែនខ្ញុំប្រាប់អ្នករាល់គ្នាជាប្រកាសថាអ្នកណាដែលជឿដល់ខ្ញុំនោះមានជីវិតអស់កលជានិច្ចឯកូនចៅទាំងប៉ុន្មានរបស់ឯងនឹងធ្វើជាសិស្សរបស់ព្រះយេហូវ៉ាហើយវារាល់គ្នានឹងមានសន្តិសុខជាបរិបូរណ៍ឯងនឹងបានតាំងមមួននៅដោយសេចក្តីសុចរិតហើយនឹងនៅឆ្ងាយពីការសង្កត់សង្កិនត្បិតឯងនឹងមិនខ្លាចអ្វីសោះក៏នឹងនៅឆ្ងាយពីសេចក្តីស្ញែងខ្លាចដែរពីព្រោះសេចក្តីនោះនឹងមិនមកជិតឯងឡើយមើលនឹងមានគេលើគ្នាឡើងតែនោះមិនមែនមកពីឯងទេឯអ្នកណាដែលលើគ្នាទោះនឹងឯងគេនឹងដួលចុះដោយព្រោះឯងនោះមិនចាំបាច់ឲ្យគ្រប់គ្នាបង្រៀនអ្នកចិត្តខាងនិងបងប្អូនខ្លួនថាចូលស្គាល់ព្រះអង្គម្ចាស់នោះទេត្បិតក្នុងពួកគេមនុស្សនឹងស្គាល់ឯងគ្រប់គ្នាតាំងពីអ្នកតូចរហូតដល់អ្នកធំហើយពីព្រោះអញនឹងអាណិតមេត្តាពីព្រោះសេចក្តីទុច្ចរិតរបស់គេហើយអញនឹងលែងនឹងចាំពីអំពើបាបនិងសេចក្តីទទឹងច្បាប់របស់គេទៀតត្បិតអញនេះគឺព្រះយេហូវ៉ាជាព្រះនៃឯងរាល់គ្នាដូច្នេះចូលឲ្យឯងរាល់គ្នាញែកខ្លួនចេញហើយឲ្យតោងជាបរិសុទ្ធចុះត្បិតអញជាបរិសុទ្ធមិនត្រូវឲ្យឯងរាល់គ្នានាំខ្លួនឲ្យតោងជាមិនស្អាតដោយសារសត្វណាដែលលួនវានៅដីឡើយដូច្នេះចូលត្រាប់តាមព្រះដូចជាកូនស្ងួនភ្ងាហើយដើរក្នុងសេចក្តីស្រឡាញ់ដោយជាព្រះគ្រីស្ទបានស្រឡាញ់យើងព្រមទាំងប្រគល់ព្រះអង្គទ្រង់ជំនួសយើងផងទុកជាដងវាយហើយជាយ៉ាញ់បូជាសម្រាប់ជាក្លិនឈ្ងុយថ្វាយដល់ព្រះទូលបង្គំបានរាប់ទទួលអំពើបាបរបស់ទូលបង្គំនៅចំពោះទ្រង់អត់លក្ខការទុច្ចរិតរបស់ទូលបង្គំទុកឡើយទូលបង្គំបាននិយាយថាទូលបង្គំនឹងលន់តួអស់ទាំងការរំលងរបស់ទូលបង្គំដល់ព្រះយេហូវ៉ាអែទ្រង់ក៏បានអត់ទោសចំពោះអំពើបាបនៃទូលបង្គំទៅត្បិតទូលបង្គំទទួលស្គាល់អំពើរំលងរបស់ទូលបង្គំហើយឯអំពើបាបរបស់ទូលបង្គំនោះក៏នៅចំពោះមុខទូលបង្គំជានិច្ចអ້ອຍឯងគ្រាន់តែទទួលព្រមថាឯងមានសេចក្តីទុច្ចរិតមែនប៉ុណ្ណោះដោយបានរំលងនឹងព្រះយេហូវ៉ាជាព្រះនៃឯងហើយបានចែកអំពើគោរពរបស់ឯងឲ្យសុសសាយទៅដល់ព្រះដតីទាំងប៉ុន្មាន នៅក្រុមគ្រប់ទាំងដើមឈើខៀវខ្ចីផងតែព្រះយេហូវ៉ាព្រមមានព្រះបន្ទូលថាឯងរាល់គ្នាមិនបានស្ដាប់តាមអញសោះអព្រះយេហូវ៉ាអើយយើងខ្ញុំទទួលស្គាល់អំពើអាក្រក់របស់យើងខ្ញុំហើយព្រមទាំងសេចក្តីទុច្ចរិតរបស់ពួកអេយ៉ាកោយើងខ្ញុំផងត្បិតយើងខ្ញុំបានធ្វើបាបនឹងទ្រង់ពិតបើយើងលន់តួបាបវិញនោះទ្រង់មានព្រះហឫទ័យស្មោះត្រង់ហើយសុចរិតប្រយោជន៍នឹងអត់ទោសបាបឲ្យយើងហើយនឹងសម្អាតយើងពីគ្រប់អំពើទុច្ចរិតទាំងអស់ផងបើសិនជាយើងរាល់គ្នាពិចារណាមើលក្នុងខ្លួនយើងនោះយើងមិនត្រូវជាប់ជំនុំជម្រះទេតែកាលណាយើងរាល់គ្នាត្រូវជាប់ជំនុំជម្រះនោះព្រះអង្គម្ចាស់ទ្រង់វាយផ្ចាល់យើងវិញដើម្បីកុំឲ្យយើងជាប់ទោសជាមួយនឹងលោកីយ៍ឡើយអ្នកណាដែលគ្របបាំងការរំលោភរបស់ខ្លួននោះនឹងមិនចម្រើនឡើងទេតែអ្នកណាដែលលន់តួហើយលះបង់អំពើនោះនឹងប្រទះបានសេចក្តីមេត្តាករុណាវិញទ្រង់បានដាក់អស់ទាំងអំពើទុច្ចរិតរបស់យើងខ្ញុំនៅចំពោះទ្រង់ព្រមទាំងអំពើបាបដែលយើងខ្ញុំប្រព្រឹត្តដោយលាក់កំបាំងឲ្យនៅក្នុងពន្លឺនៃព្រះភ័ក្ត្រទ្រង់ផងយើងខ្ញុំរាល់គ្នាបានធ្វើបាបដូចជាពួកអយ្យកោយើងខ្ញុំដែរក៏បានប្រព្រឹត្តអំពើទុច្ចរិតហើយធ្វើការអាក្រក់ផងសូមបាំងព្រះភ័ក្ត្រទ្រង់ចេញពីអំពើបាបរបស់ទូលបង្គំហើយលុបគ្រប់ទាំងអំពើទុច្ចរិតរបស់ទូលបង្គំចេញ
5: ជំរាបសួរបងប្អូនថ្ងៃនេះខ្ញុំចង់ឲ្យយើងមើលវិវរណៈជំពូក14និងជួយបងប្អូនសម្រេចតើបងប្អូនចង់នៅក្នុងក្រុមពិសេសជាក្រុមដើរជាមួយព្រះយេស៊ូវគ្រប់កន្លែងព្រះយេស៊ូវទៅឬទេបន្តែមុនយើងចូលមើលសូមអធិដ្ឋានជាមួយខ្ញុំអព្រះបិតាយើងអរគុណព្រះថ្ងៃនេះយើងមានឱកាសទៀតសម្រាប់បាព្រះបន្ទូលរបស់ទ្រង់និងសិក្សាអំពីកម្រងទ្រង់មានសម្រាប់យើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះយើងមានរឿងពិសេសរឿងក្រុមមានចំនួន1,400,000នេះនិងក្រុមនេះជាក្រុមដើរតាមព្រះយេស៊ូវគ្រប់ពេលវេលាគ្រប់កន្លែងសូមទ្រង់ជួយយើងខ្ញុំយល់អំពីព្រះហឫទ័យរបស់ទ្រង់ពេលយើងរៀននៅថ្ងៃនេះនិងសូមទ្រង់ជួយពង្រឹងសេចក្តីជំនឿរបស់យើងទាំងអស់គ្នាទូបង្គំសូមនេះទាំងអស់ក្នុងនាមព្រះយេស៊ូវអាមែន Okay, so យើងបើកទៅវិវរណៈជំពូក14អានឹងអានេះទូជួយលើកទុកចិត្តយើងពេលយើងអាននឹងរៀនគោដបៃហើយពីព្រោះសប្តាហ៍មុនពេលយើងរៀនពីវិវរណៈជំពូកដបៃយើងឃើញពួកបរិស័ទនៅសម័យចុងក្រោយគេត្រូវមានវេទនារហូតដល់ខ្លះស្លាប់នៅជំពូកដបីចុងខជំពូកដបីយើងឃើញអនុដាលនឹងអនុបហាជាអាយបងប្អូនភ័យប៉ុន្តែព្រះយេស៊ូវមានកម្រងពិសេសសម្រាប់អ្នកនៅសម័យនោះនិងនៅស្មោះត្រង់ជាមួយព្រះសូមបើកទៅវិវរណៈជំពូក14និងយើងចាប់ផ្ដើមអានជាមួយគ្នាខ្ញុំក្រឡេកទៅឃើញកូនឈាមឈើនៅលើភ្នំស៊ីយ៉ុនហើយមានមនុស្ស1,400,000នាក់ដែលមានព្រះនាមទ្រង់និងព្រះនាមព្រះវរបិតាទ្រង់កាត់លើថ្នាស់គេបានឈើជាមួយដែរអូខេយើងចាប់ទៅចាប់រំអំពីនោះសិនសិយើងឃើញនៅលើភ្នំស៊ីយ៉ុនភ្នំស៊ីយ៉ុនមានពីកន្លែងហៅភ្នំស៊ីយ៉ុននៅឋានសួគ៌អនុជាកន្លែងព្រះគង់ដែរនៅផែនដីនៅសម័យរបស់ស្ដេចដាវីតនិងសម័យព្រះយេស៊ូវនៅផែនដីយើងព ភ្នំស៊ីអនជាភ្នំទីក្រុងយេរូសាឡិមណៃអានេះតតងជាមួយឋានសួគ៌ជាកន្លែងព្រះយេស៊ូវណៃនឹងនៅទីនោះបលាំងរបស់ព្រះនៅដែរយើងឃើញកូនឈាមជាមួយកូនឈាមនោះមានមនុស្ស1,400,000នាក់ខ្ញុំចង់ឲ្យយើងគិតតើកូនឈាមនេះជាអ្នកណានៅក្នុងវិវរណៈជំពូក5និងខ5និង6យើងបានឃើញកូនឈាមប៉ុន្តែនៅខ5នោះមានទេវតាប្រាប់លោកយ៉ូហានមើលឃើញតោសតោសតោមានន័យថាស្ដែកស្ដែកមានអំណាចពីព្រោះនៅផែនដីយើងយើងក៏សតោជាសត្វសហោជាងគេខ្លាំងជាងគេនឹងគេហៅសត្វតោជាស្ដែកសត្វតក្រងវិវរណាតសត្វតោជាព្រះយេស៊ូវពេលព្រះយេស៊ូវសោយរាជ្យនៅស្ថានសួគ៌ប៉ុន្តែនៅក្នុងខ6វិវរណាតជំពូក5ខ6ពេលយ៉ូហានមើលគាត់មិនឃើញសត្វតោទេគាត់ឃើញជាមជាមនោះដូចស្លាប់បាត់ហើយប្រហែលយើងឆ្ងល់ហើយទៅវិញទេវតាថាមើលសត្វតោប៉ុន្តែឃើញកូនជាមមកពីព្រះយេស៊ូវជាស្ដេចមែនប៉ុន្តែមិនជាស្ដេចប្រើអំណាចសម្រាប់ធ្វើបាបនោះព្រះយេស៊ូវជាស្ដេច slot ដូចកូនជាមនឹងព្រះយេស៊ូវជាស្ដេចសម្រាប់លះបង់ទាំងអស់សម្រាប់ជួយសង្គ្រោះយើងនៅក្នុងវិវរណៈជំពូក14យើងឃើញកូនជាមពេលខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍អំពីនេះខ្ញុំចង់នៅជាមួយកូនជាមនោះជាមួយព្រះយេស៊ូវពីព្រោះខ្ញុំដឹងព្រះយេស៊ូវស្រឡាញ់ខ្ញុំរហូតដល់ត្រង់លះបង់ជីវិតរបស់ត្រង់សម្រាប់ជួយសង្គ្រោះខ្ញុំអានេះជួយឲ្យខ្ញុំចង់ដើរតាមព្រះយេស៊ូវនៅជាមួយព្រះយេស៊ូវក្នុងខ1នោះយើងឃើញមានមនុស្សចំនួន1,400,000នាក់តើមនុស្សនេះជាអ្នកណាតើគេមកពីសម័យណានៅថ្ងៃនេះពេលយើងមើលក្នុងវិវរណៈជំពូក14និងខ1ដល់ខ5យើងបានរៀនអំពីក្រុមនេះនិងខ្ញុំមានសង្ឃឹមពេលបងប្អូនយល់ច្បាស់អំពីក្រុមនេះបងប្អូនចង់ចូលក្នុងក្រុមនេះដែរសមើលវិវរណៈជំពូក14និងយើងអានខ2រួចខ្ញុំលឺសំឡេងមកពីលឺមេកដូចជាសោទុកច្រានហើយដោយបកលុនយ៉ាងខ្លាំងរីឯសំឡេងដែលខ្ញុំលឺនោះក៏ដូចជាសោសពរបស់ពួកតន្ត្រីដែលកំពុងតែចាប់សង់គេច្រៀងបទមួយថ្មីនៅមុខបលាំងហើយមុខតួមានជីវិតទាំងបួននិងពួកចាស់ទុំដែរគ្មានអ្នកណាឯកនឹងរៀនបទនោះបានទេមានតែមនុស្ស1,400,000នាក់ដែលត្រង់លួពីផែនដីជាងប៉ុណ្ណោះសយើងឃើញពួក1,400,000នាក់គេច្រៀងបទចម្រៀងបទចម្រៀងនេះមិនបទធម្មតាបទចម្រៀងនេះអ្នកផ្សេងមិនអាចរៀនទេយើងអាចសួរ តើបាត់អីមនុស្សផ្សេងមិនអាចរៀនទេអានេះជាបាត់ចម្រៀងអំពីបាត់ពិសោធន៍របស់គេមូលហេតុគឺជឿជាមួយព្រះយេស៊ូវពីព្រោះគេមានបាត់ពិសោធន៍ដោយព្រះយេស៊ូវនៅសម័យចុងក្រោយពេលការជំនុំជម្រះនៅស្ថានសួគ៌រួចហើយព្រះយេស៊ូវចូលឡើងនឹងព្រះយេស៊ូវរៀបចំនាំទេវតាមកផែនដីនេះគ្មានអ្នកណានៅស្ថានសួគ៌ជួយនៅកណ្ដាលពីយើងនឹងព្រះបិតាយើងត្រូវជឿម្នាក់ឯងមានតែព្រះយេស៊ូវមានបបសាទនេះពេលត្រង់នៅផែនដីយើងនឹងត្រង់ទៅទូអំពើបាបរបស់យើងទាំងអស់គ្នាពេលនោះត្រង់សួរទៅឋានសួគ៌ Hide away ព្រះបិតាបោះចោលត្រង់ត្រង់ដូចដែរម្នាក់ឯងនៅស្មៃចុងក្រោយយើងមិននៅម្នាក់ឯងទេព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធនៅជាមួយយើងប៉ុន្តែព្រះយេស៊ូវលែងឈើនៅកណ្ដាលសម្រាប់ជួយធ្វើជាអ្នកខ្សែជាមួយយើងនិងព្រះបិតាប៉ុន្តែយើងមិនត្រូវប្រយុទ្ធប្រមទេពីព្រោះមូលហេតុព្រះយេស៊ូវត្រូវធ្វើខ្សែមកពីយើងមានបាបប៉ុន្តែនៅសម័យនោះយើងលែងប្រព្រឹត្តបាបហើយពីព្រោះយើងបានឈ្នះដោយព្រះយេស៊ូវឈ្នះអានេះមូលហេតុយើងអាចច្រៀងបទថ្មីបទមនុស្សផ្សេងមិនអាចច្រៀងពីព្រោះគេអត់ដាល់មានបទពិសោធន៍ដូចណែនៅសម័យចុងក្រោយឥឡូវសូមមើលកូបូននោះជាពួកប្រមជ្ឈរៃដែលមិនបានបង្ខូចខ្លួននឹងស្រីឡើយគេតាមកូនជាមទៅគ្រប់កន្លែងដែលត្រង់យាងទៅត្រង់បានលួសគេចេញពីពួកមនុស្សលោកទុកជាផ្លែដំបងថ្វាយទៅព្រះហើយនឹងកូនជាមអូខេអានេះដូចផ្លែដែរអានេះតាគេជាប្រមជ្ឈរៃប្រពីព្រោះគេអត់ដាល់នៅជាមួយស្រីណាបើយើងគិតអំពីនោះនឹងយើងជាស្រីយើងថាខ្ញុំមិនអាចចូលក្រុមគេទេឬបើយើងជាប្រុសដូចខ្ញុំមានប្រពន្ធហើយយើងថាខ្ញុំមិនអាចចូលក្នុងក្រុមគេទេប៉ុន្តែកុំភ្លេចអានេះជាបទតំនាយអានេះមិននិយាយច្បាស់ពិតតែគេអត់ដាល់ដូចជាមួយស្រីទេអានេះមានន័យពិសេសខាងប្រលឹងវិញ្ញាណនៅក្នុងសៀវភៅ Vivarnat កាលណាយើងឃើញសៀវភៅនោះនិយាយអំពីស្ត្រីមានន័យថាព្រះវិហារឬពុទ្ធជំនុំនឹងនៅក្នុង Vivarnat យើងឃើញមានស្ត្រីស្លៀកអាសូរនៅជំពូក12យើងឃើញក៏ស្ត្រីនោះមានកូននឹងសានៀតចង់សីកូនរបស់គេយើងបានឃើញនៅពេលនោះស្ត្រីនោះជានិយាយអំពីពុទ្ធជំនុំរបស់ព្រះព្រះវិហាររបស់ព្រះនៅក្រុង Vivarnat នឹងជំពូក17យើងឃើញស្ត្រីមួយទៀតស្ត្រីនោះស្លៀកអាក្រហមនឹងថាស្ត្រីនោះជាស្រីសំពឹងនឹងវាមានកូនដែរយើងយល់ថាស្រីនោះជាព្រះវិហាររ៉ូម៉ាន់កាតូលិកនឹងស្ដេចបាបជាអ្នកគ្រប់គ្រងនឹងកូនរបស់ស្រីនោះជាព្រះវិហារប្រូតេស្តង់ជាអ្នកគ្រប់ថ្ងៃអាទិត្យថ្ងៃអាទិត្យជាថ្ងៃខាងកាតូលិកបានបដូរនឹងថាអនុជាថ្ងៃថ្វាយបង្គំត្រង់ពុទ្ធមួយសែន44000នាក់គេ អត់គោរពអត់ទទួលស្គាល់ថ្ងៃអាទិត្យជាថ្ងៃយើងត្រូវថ្វាយបង្គំព្រះនឹងគេអត់ទទួលស្គាល់ away ព្រះវិហារនោះបងរៀនទៀតក្រខោះពី away ព្រះបន្ទូលបងរៀនសោះអនុមលហេតុតាគេជាស្រីព្រមចារីយើងបហាជីថាបន្តែខ្ញុំធ្លាប់នៅខាងថ្ងៃអាទិត្យខ្ញុំធ្លាប់ថ្វាយបង្គំព្រះនៅថ្ងៃអាទិត្យតើខ្ញុំនៅតែអាចចូលជាមួយក្រុមនេះបានខ្ញុំឆ្លើយបានពីព្រោះមុនព្រះយេស៊ូវជប់កងារជំនុំជម្រះនៅឋានសួគ៌បើយើងសារភាពនឹងទួអំពីកំហុសរបស់យើងព្រះលៀងកំហុសនោះចេញលុបចេញដោយអ្នកអត់ដាល់ធ្វើនឹងព្រះរອບនេះជាអ្នកព្រមចារីអគុណព្រះព្រះធ្វើគ្រប់ទាំងអស់សម្រាប់ជួយឲ្យយើងនៅជាមួយព្រះបើយើងមានកំហុសត្រង់ចង់លើកលែងតោះនឹងត្រង់ចង់ធ្វើចង់ញែកយើងធ្វើជាអ្នកបរិសុទ្ធដូចយើងអត់ដាល់ប្រព្រឹត្តអំពើបាបឥឡូវសូមបាក់មើលខ5មិនឃើញមានសេចក្តីពូតពោនៅក្នុងមាត់គេឡើយតបិតគេអត់សាមងពួកមួយសែនបួនម៉ឺនបួនពាន់អ្នកគេអត់កហកគេជាអ្នកស្មោះត្រង់និងគេជាអ្នកសាមងអត់កចោះបរិសុទ្ធមូលហេតុគេបរិសុទ្ធដោយសារគេលៀងអំពើបាបរបស់គេក្នុងជាមរបស់ព្រះហើយក្នុងព្រះលោហិតរបស់ត្រង់

្រាប់យើងខ្ញុំឈប់រស់ហើយព្រះយេស៊ូវរស់នៅក្នុងខ្ញុំលោកផូលនៅតែរស់ខ្លួនគាត់អត់ស្លាប់ទេប៉ុន្តែគាត់សម្រេចរស់សម្រាប់ព្រះគាត់អត់ចង់ធ្វើតាមចិត្តរបស់គាត់ទៀតទេគាត់បានគ្រឿងគ្រប់ទាំងអស់ព្រះយេស៊ូវធ្វើសម្រាប់គាត់និងគាត់ថ្វាយជីវិតរបស់គាត់ទៅព្រះនិងអានេះមូលហេតុគាត់ថាខ្ញុំស្លាប់ហើយគាត់បានសម្រេចធ្វើតាមព្រះដើរតាមព្រះគ្រប់ពេលវេលាគាត់ចង់សាមងឯកចោះបរិសុទ្ធនិងព្រះបានញែកគាត់ជាអ្នកបរិសុទ្ធខ្ញុំសូមបងប្អូនបើកទៅពេត្រុសទី1និងយើងអានខ15និងខ16ខ្ញុំចង់ឲ្យយើងឃើញអ្វីព្រះចង់ធ្វើសម្រាប់យើងទាំងអស់គ្នាពេត្រុសទី1ជំពូក1ខ15និងខ16តែចូលឲ្យអ្នករាល់គ្នាបានបរិសុទ្ធក្នុងគ្រប់កិរិយាទាំងអស់ដូចជាព្រះដែលហៅអ្នករាល់គ្នាត្រង់បរិសុទ្ធដែរត្បិតមានសេចក្តីចែងទុកមកថាចូលឲ្យអឯងរាល់គ្នាបានបរិសុទ្ធត្បិតឯងជាបរិសុទ្ធបើយើងអានទៅខ15យើងថាខ្ញុំមិនអាចធ្វើប្រព្រឹត្តគ្រប់ស្រេចជាបរិសុទ្ធទេដឹងខ្ញុំធ្លាប់ធ្វើបាបហើយប៉ុន្តែពេលយើងអានខ16យើងឃើញព្រះថាខ្ញុំជាអ្នកបរិសុទ្ធនិងខ្ញុំឲ្យអ្នកជាអ្នកបរិសុទ្ធដែរយើងមិនខ្លាចទៅអ្នកបរិសុទ្ធដោយសារអ្វីយើងធ្វើយើងខាតជាអ្នកបរិសុទ្ធដោយសារអ្វីព្រះធ្វើក្នុងយើងព្រះយេស៊ូវបានលាងបាបរបស់យើងហើយនិងពេលយើងឲ្យព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធគ្រប់គ្រងចិត្តរបស់យើងត្រង់បានញែកយើងធ្វើជាអ្នកបរិសុទ្ធយើងប្រព្រឹត្តល្អសុចរិតដូចព្រះយេស៊ូវខ្ញុំចង់សួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាតើអ្នកចង់នៅក្នុងក្រុមនេះឬទេខ្ញុំជឿយើងនៅសម័យចុងក្រោយហើយយើងនៅសម័យការងាររបស់ព្រះការងារជំនុំជម្រះចិត្តរួចអស់ហើយយើងនៅសម័យពួក Christian ជាអ្នកស្មោះត្រង់ជាមួយព្រះត្រូវការទទួលវេទនាដោយសារជំនួររបស់គេតើបងប្អូនចង់នៅជាមួយព្រះយេស៊ូវឬអត់តើបងប្អូនចង់តាជាមួយព្រះអកលជនិកនៅពេលព្រះយេស៊ូវនៅផែនដីនេះមានអ្នកមានម្នាក់មកជួបព្រះយេស៊ូវអ្នកមាននោះគាត់ចង់សំគ្រោះគាត់ចង់ទៅឋានសួគ៌នឹងគាត់សួរព្រះយេស៊ូវថាខ្ញុំត្រូវការធ្វើអីសម្រាប់ទៅឋានសួគ៌នឹងសំគ្រោះព្រះយេស៊ូវឆ្លើយតបថាលូតអេវ៉ាន់នឹងឲ្យតអ្នកក្រនឹងដើរតាមខ្ញុំអ្នកមាននោះគាត់ស្តាយពីព្រោះគាត់ស្រឡាញ់ទ្រព្យសម្បត្តិរបស់គាត់គាត់ស្រឡាញ់ជីវិតរបស់គាត់នៅលោកនេះនឹងគាត់សម្រេចអត់ដាតាមព្រះយេស៊ូវដូចព្រះយេស៊ូវសំគាត់ធ្វើសម្រាប់យើងខ្ញុំបើយើងខ្ញុំចង់នៅក្នុងក្រុម140,000នាក់យើងត្រូវសម្រេចក្នុងចិត្ត

0: យើងលះបង់ទាំងអស់សម្រាប់ព្រះកន្លែងណាព្រះឲ្យយើងទៅយើងទៅអ្វីព្រះឲ្យយើងធ្វើយើងធ្វើនឹងយើងអត់ដាច់កំណត់យើងសម្រាប់ធ្វើអកលជានិច្ចយើងសម្រាប់ដើរជាមួយព្រះអកលព្រះសឺរងចាំមនុស្សមួយសែន44,000នាក់រៀបចំពីព្រោះត្រង់ចង់យកគេធ្វើជាបោផ្លែតាមតំបងបោផ្លែពិសេសនឹងនាំយើងទៅឋានសួគ៌មិនទៅឋានសួគ៌ទេហើយយើងនៅជួយខាងរបស់ត្រង់អកលជានិច្ចសូមបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចាប់អារម្មណ៍អំពីអ្វីព្រះយេស៊ូវចង់ធ្វើជាមួយអ្នកសូមសម្រេចក្នុងចិត្តខ្ញុំសម្រេចលះបង់ទាំងអស់ខ្ញុំចង់ធ្វើតាមព្រះហឫទ័យរបស់ព្រះគ្រប់ពេលវេលាបើអ្នកបងប្អូនសម្រេចធ្វើដូចនោះសូមអតិថានជាមួយខ្ញុំឡើយនឹងថ្វាយជីវិតរបស់ព្រះនឹងសូមព្រះសាយរៀកក្នុងជីវិតរបស់អ្នកនឹងជួយនាំអ្នកតាតាមព្រះយេស៊ូវគ្រប់ពេលវេលានឹងបងប្អូនធ្វើថ្ងៃនេះនឹងគ្រប់ថ្ងៃដល់ព្រះយេស៊ូវយើងមកវិញនៅថ្វាយសម័យក្រោយអ្នកឯកនៅក្នុងក្រុមនោះនៅលើភ្នំស៊ីអនជាមួយកូនឈាមនិងជ្រៀមបទចម្រៀងអ្នកផ្សេងមិនឯករៀនសូមចូលរួមអធិដ្ឋានជាមួយខ្ញុំអព្រះបបិតាយើងអរព្រគុណព្រះពីព្រោះយើងឃើញសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ទ្រង់សម្រាប់យើងទាំងអស់គ្នានិងយើងឃើញព្រះសឺចង់មានក្រុមពិសេសនៅសម័យចុងក្រោយក្រុមនោះមានបាត់ពិសាសដៀងព្រះយេស៊ូវមានពេលត្រង់លះបង់ជីវិតរបស់ត្រង់នៅផែនដីនេះក្រុមនោះជាអ្នកថ្វាយចិត្តរបស់ព្រះអត់ចាប់ទៅថ្វាយចិត្តរបស់គេឲ្យព្រះបានគ្រប់គ្រងវិញថ្ងៃនេះយើងខ្ញុំចង់ថ្វាយចិត្តរបស់យើងយើងចង់ថាយើងលែងរស់ទៀតទេយើងចង់ឲ្យត្រង់រស់ក្នុងចិត្តរបស់យើងយើងចង់ឲ្យត្រង់ណៃណូមយើងទៅតាមព្រះហឫទ័យព្រះនឹងយើងអត់ដាច់លក្ខណៈតែយើងឲ្យព្រះមានគ្រប់សិទ្ធិនៅក្នុងជីវិតរបស់យើងសូមត្រង់ជួយញែកយើងធ្វើជាអ្នកបរិសុទ្ធសូមត្រង់ជួយឲ្យយើងជាមនុស្សអន្តសាមងមនុស្សដើរតាមព្រះយេស៊ូវស្មោះត្រង់រៀងរាល់ថ្ងៃយើងមានសង្ឃឹមនៅថ្ងៃព្រះយេស៊ូវយើងមកយើងអាចនៅក្នុងក្រុមមួយសែន44,000នាក់ជាមួយព្រះយេស៊ូវសូមត្រង់ឲ្យថ្ងៃនោះចាប់មកដល់សូមត្រង់ជួយឲ្យព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធនៅជាមួយយើងរហូតអកលទូបង្គំសមនិតទាំងអស់ក្នុងនាមព្រះយេស៊ូវអាមែនអរគុណច្រើនសូមព្រះទីពៅនៅសប្តាហ៍ក្រោយយើងជួបគ្នាទៀតនឹងយើងនិយាយអំពីនិយាយ time អំពី Vivarnach ជំពូក14ពីព្រោះយើងឃើញមុនព្រះយេស៊ូវយើងមកមានតំណែងល្អបៃមុខយើងត្រូវជួយផ្សាយតំណែងនៅពេញផែនដីសម្រាប់ព្រះយេស៊ូវយើងមកបានសូមអរគុណសូមព្រះទីពៅលាហើយ
1: សូមជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូន
2: Hello beloved people
1: តើពុកម៉ែបងប្អូនជឿសេចក្តីចែងទុកនៅក្នុងព្រះគម្ពីរដែរឬទេ
2: Do you believe in what was written in the Bible
1: ជាង2000ឆ្នាំមុន
2: Around 2000 years ago
1: នៅថ្ងៃមួយព្រះយេស៊ូវមានព្រះបន្ទូលថាខ្ញុំបានមកដោយនៅព្រះនាមរបស់ព្រះវរបិតាខ្ញុំតែអ្នករាល់គ្នាមិនទទួលខ្ញុំទេ
2: One day Jesus said I have come in my father's name and you do not receive me
1: បើសិនជាមានអ្នកណាទៀតមកដោយនៅឈ្មោះរបស់ខ្លួនគេនោះអ្នករាល់គ្នានឹងទទួលអ្នកនោះវិញ
2: If another comes in his own name him you will receive
1: ធ្វើដូចម្តេចឲ្យអ្នករាល់គ្នាជឿបានដែលទទួលកិត្តិស័ព្ទតែពីគ្នាឯងឥតស្វែងរកកិត្តិស័ព្ទដែលមកពីព្រះអង្គដ៏ជាព្រះតែមួយអង្គទ្រង់ដូច្នោះ
2: How can you believe those who receive honor from one another and do not seek the honor that comes from the only God
1: កុំឲ្យស្មានថាខ្ញុំនឹងប្តឹងដល់ព្រះវរបិតាពីអ្នករាល់គ្នានោះឡើយ
2: Do not think that I shall accuse you to the Father
1: មានម្នាក់ដែលប្តឹងពីអ្នករាល់គ្នាហើយគឺជាលោកម៉ូសេដែលអ្នករាល់គ្នាយកជាទីសង្ឃឹម
2: There is one who accuses you Moses is whom you trust
1: បើសិនជាអ្នករាល់គ្នាជឿដល់លោកម៉ូសេពិតនោះនឹងបានជឿដល់ខ្ញុំដែរពីព្រោះលោកបានចែងតបពីខ្ញុំ
2: For if you believe Moses you would believe me for he wrote about me
1: ប៉ុន្តែបើអ្នករាល់គ្នាមិនជឿសេចក្តីដែលលោកបានចែងតបមកទេនោះធ្វើដូចម្តេចឲ្យជឿពាក្យខ្ញុំទៅបាន
2: But if you do not believe his writings how will you believe my words
1: ដូច្នេះយើងអាចនឹងមិនជឿដល់ព្រះយេស៊ូវទេបើសិនជាយើងមិនជឿថាព្រះគម្ពីរជាព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះពិតនោះ
2: So we may not believe in Jesus if we don't believe that the Bible is truly the words of God
1: ប៉ុន្តែយើងត្រូវដឹងថាជាង 2000 ឆ្នាំមុនព្រះយេស៊ូវពិតជាយាងមកផែនដីដោយដែលព្រះគម្ពីរបានចែងពិតមែន
2: But we should know that more than 2000 years ago Jesus did come to us as the Bible had mentioned
1: ហើយទ្រង់មានព្រះបន្ទូលយ៉ាងច្បាស់ណាស់ថាទ្រង់ជាព្រះរាជបុត្រានៃព្រះហើយព្រះគម្ពីរពិតជាព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះមែន
2: And he plainly said that he is the son of God and the Bible is the truly words of God
1: សូមអរគុណ
2: Thank you

ចា៎អ្នកខ្ញុំសូមជម្រាបសួរដល់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលកំពុងតែតាមដានទស្សនានៅកម្មវិធីរបស់យើងទាំងអស់គ្នានៅតាមគេហដ្ឋានចា៎នៅថ្ងៃនេះផងដែរនាងខ្ញុំបានលើកយកមុខបង្អែមមួយមុខសម្រាប់នឹងបង្ហាញជូនដល់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលបង្អែមនេះមានឈ្មោះថាចា៎ចេកឆឹងស្ករត្នោតចា៎ចេកឆឹងស្ករត្នោតរបស់យើងមានគ្រឿងផ្សំដូចជាចេកចា៎ចេកដែលខ្ញុំបានស្ងោររួចជាស្រេចហើយស្ករត្នោតអំបិលដូងចាដូងចាស់ល្មមហើយនឹងទឹកចានៅពេលនេះនាងខ្ញុំនឹងបង្ហាញពីរបៀបធ្វើទាំងអស់គ្នាចានាងខ្ញុំបើកភ្លើងដាក់ខ្ទះក្តៅបន្ទាប់មកខ្ញុំនឹងដាក់ស្ករកូរវាចាឲ្យវាឡើងពណ៌ក្រហមបន្តិចតាមចំណងចំណុចចិត្តរបស់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាបើសិនណាបងប្អូនចូលចិត្តផ្អែមបងប្អូនអាចដាក់ផ្អែមចាចឹងយើងកូរស្ករក៏ថ្នោតរបស់យើងគឺរៀងខាប់ចាដាក់ទឹកឲ្យវារលាយបន្តិចចា

0: ចាយើងឃើញថាជាឆឹងស្កតថ្នោតរបស់យើងបានរួចជាការស្រេចខ្ញុំសង្ឃឹមថាលោកអ្នកបងប្អូនទាំងអស់គ្នានឹងធ្វើវាបរិភោគជាមួយនឹងក្រុមគ្រួសារលោកអ្នកបងប្អូនទាំងអស់គ្នានៅថ្ងៃនេះផងដែរចានៅពេលនេះកម្មវិធីរបស់យើងបានឈានមកដល់ទីបញ្ចប់និងខ្ញុំសូមជម្រាបលានិងសូមអរគុណ
1: So you and throw car good ta you and throw car chne ai khnyom bel an pre compi khnyom keng away you and throw car chne chi yeun pi prua away you and chong ban pi khop pi away pre chong ban samrap yeun
2: thai ni nyom chong niyei om pi omnai from pel yang pre chong ao yeun pi yeung bak sipo vivoranat a yeun keng no chom pu pi nang chu pu by sambat prampel sambat prampel no prayesu chine niye ai lok yohan sasei nang ai got phnya sambat prampel no do prevehi prampel no asi kanglik nang kanong sambat prampel no mean sekadai baka lo nang ot lo tam chet robos ne noi kanong prevehi ប៉ុន្តែថ្ងៃនេះយើងចង់មើល away ជាល្អជារង្វាន់ព្រះចង់ឲ្យយើងដូចខ្ញុំថាមុនមានរង្វាន់7មុខនឹងសម្បត្តិយ៉ូហានសរសេរបានប្រាប់យើងអ្នកណាមានត្រជាតឲ្យគេស្ដាប់សេចក្ដីសម្បត្តិនេះមិនសម្រាប់តែព្រះវិហារនៅ as he can live.វាសម្រាប់អ្នកណាមានត្រជាតអណាំងយើងទាំងអស់គ្នាមានត្រជាតសរសេចក្តីប្រកាសនេះរបស់ព្រះសម្រាប់យើងទាំងអស់គ្នាសេចក្តីប្រកាសថាអ្នកណាឈ្នះបានទទួលរង្វាន់សយើងត្រូវការគាត់តើយើងត្រូវការឈ្នះអីខ្ញុំពេលអានព្រះគម្ពីរខ្ញុំឃើញអ្វីយើងត្រូវការឈ្នះជាយើងពីព្រោះអ្វីយើងចង់បានពីខុសពីអ្វីព្រះចង់បានសម្រាប់យើងយើងចង់បានលើសអ្វីព្រះចង់ឲ្យយើងពេលយើងលើនោះយើងប្រហែលជាគិតអូព្រះអត់ចង់ឲ្យយើងគ្រប់ទាំងអស់ទេប្លែកគិតអំពីអ៊ីវ៉ាព្រះឲ្យគាត់ជាអ្វីនៅក្នុងសួនអេដានគាត់មានអីមានប្តីល្អមានដើមឈើគ្រប់មុខមានសត្វស្លូតទាំងអស់គ្រប់ទាំងអស់គាត់អាចចង់បានគាត់មានបណ្ដៃក្នុងលោកបាទចម្ពុបៃយើងឃើញសាតាំងមកលបួងគាត់ឲ្យគាត់ចង់បានអ្វីព្រះអត់បានហើយគាត់មានគ្រប់ទាំងអស់ល្អហើយបណ្ដៃសាតាំងឲ្យគាត់ចង់បានអ្វីមិនល្អដែរពីព្រោះសាតាំងលបួងគាត់ឲ្យផ្លែឈើពីដើមដាំងខោះនឹងត្រូវអ្វីល្អនឹងមិនល្អនឹងអ៊ីវ៉ាគាត់មានអ្វីល្អអស់ហើយបណ្ដៃគាត់ឃើញអ្វីគាត់អត់មានអ្វីមិនល្អនឹងគាត់ចង់បាននោះដែរបណ្ដៃព្រះអត់ចង់ឲ្យហើយអ្វីព្រះអត់ចង់ឲ្យអ្វីមិនល្អពីព្រោះពេលយើងមានអ្វីមិនល្អយើងមានវេទនាដែរនឹងព្រះអត់ចង់ឲ្យយើងមានវេទនាសពីព្រះយេស៊ូវប្រាប់ព្រះវិហារព្រំពេលអ្នកណាបានឈ្នះព្រះនិយាយអំពីឈ្នះរឿងយើងចង់អ្វីមិនល្អតើបងប្អូនយល់អត់តើបងប្អូនចង់អ្វីមិនល្អអត់ថ្ងៃនេះយើងអត់មានមេរៀនសុខភាពបន្តែធម្មតាយើងមានមេរៀនសុខភាពនឹងខ្ញុំគិតថ្ងៃខ្លះអ្វីគេបង្រៀនយើងអត់ចង់ស្ដាប់ពីព្រោះវាខុសពីអ្វីយើងចង់បានបាអ្នកបងរៀនសុខភាពថាហាមញ៉ាំស្ករចង់ស្ដាប់អត់ពិសេសក្មេងៗចង់ស្ដាប់អត់ហើយជាអត់ចង់ស្ដាប់ទេពីព្រោះយើងចូលចិត្តអ្វីជាផ្អែមហាមញ៉ាំកូកាកូឡាហាមញ៉ាំកាហ្វេពីព្រោះវាមានជាតិកាហ្វេអ៊ីនឆ្នាំញៀននៅក្នុងយើងអត់ចង់ស្ដាប់ពីព្រោះយើងចូលចិត្តសិយើងមានបញ្ហាពីព្រោះយើងដូចអ៊ីវ៉ាយើងចង់បានអ្វីមិនល្អព្រះយេស៊ូវតាអ្នកណាឈ្នះ
1: អ្នកនោះអាចទទួលរង្វាន់រង្វាន់អីបើយើងបើព្រះគម្ពីរមើលវិវរណៈជំពូក2ខ7វិវរណៈជំពូក2ខ7អែងនឹងឲ្យបរិភោគផ្លែរបស់ដើមជីវិតដែលនៅស្ថានព្រមសក់របស់ព្រះរង្វាន់ទី1ហូបអីរឿងនេះអចាររង្វាន់ទី1ទៅតង់ជាមួយអីអ្វីយើងជជែកជាងគេមហូបនឹងមហូបនេះអ៊ីវ៉ាបាត់បងពេលគាត់ចង់បានលើសអ្វីព្រះចង់ឲ្យគាត់ហើយអ្វីមហូបនេះជារង្វាន់ពិសេសព្រះហៅដើមអីដើមជីវិតពេលខ្លះយើងហូបពីព្រោះយើងចង់បានជីវិតប៉ុន្តែយើងហូបខុសអានឹងយើងបំផ្លាញជីវិតរបស់យើងវិញប៉ុន្តែព្រះចង់ឲ្យយើងមានជីវិតខ្លីឬជីវិតវិញឬជីវិតអកលព្រះចង់ឲ្យយើងរស់អកលនឹងអ្នកណាហូបពីដើមជីវិតអាចរស់អកលប៉ុន្តែក្នុងរង្វាន់នោះមានសេចក្តីប្រកាសមួយទៀតដើមនោះនៅឯណាដើមនោះនៅស្ថានព្រមសក់របស់ព្រះបើយើងត្រូវហូបពីដើមនោះយើងត្រូវការនៅឯណាយើងត្រូវការនៅស្ថានព្រមសក់របស់ព្រះពីព្រោះដើមឈើដើមជីវិតនៅស្ថានព្រមសក់របស់ព្រះសុពេលព្រះថាទ្រង់ចង់ឲ្យយើងហូបផ្លែពីដើមជីវិតព្រះបានថាខ្ញុំចង់ឲ្យអ្នកនៅស្ថានព្រមសក់ជាមួយខ្ញុំនឹងខ្ញុំចង់ឲ្យអ្នកនៅអកលជានិច្ចអរគុណព្រះគំរងរបស់ព្រះសម្រាប់ជីវិតយើងជាល្អនឹងព្រះបង្កើតយើងសម្រាប់ជីវិតមហោបអណ្ដែងព្រះចង់ឲ្យយើងមានមហោបអចារល្អជាងគេសម្រាប់ហោបនៅក្នុងស្ថានព្រមសក់នៅវិវរណៈចំពុក2ខ10មានរង្វាន់មួយទៀតខ្ញុំកាត់ខនេះខ្លីខ្លីតែអ្វីយើងត្រូវអានពីព្រោះវានិយាយដដែលដដែលប៉ុន្តែអ្វីខ្ញុំចង់អានវិវរណៈចំពុក2ខ10នោះឯងនឹងឲ្យមកកត់នៃជីវិតដល់ឯងគេយើងមាន set hope fly ពីដើមជីវិតនឹងឥឡូវព្រះចង់ឲ្យយើងឯទៀតមកកត់ជីវិតមកកត់ជីវិតធ្លាប់លឺមកកត់ជីវិតខុសពីមកកត់ធម្មតាយ៉ាងម៉េចយំថាអ្នកណាពេកមកកត់នោះជាអ្នករស់ហ៎រស់អកលអ្នកណាចង់មកកត់ជីវិតលើកដៃបើយើងចង់បានគេវាអកខបើយើងចង់បានពីព្រោះអានេះរង្វាន់ព្រះចង់ឲ្យយើងគ្រីស្ទានទីដបថាកុំលប់ចង់បានរបស់គេប៉ុន្តែអានេះមិនខុសគ្រីស្ទានពីព្រោះអានេះរបស់យើងព្រះចង់ឲ្យបើយើងឈ្នះសំគត់បើយើងមានមកតយើងជាអ្នកណានៅទីនេះអ្នកណាមានមកតហើយអត់ឃើញអ្នកណាពេកមកព្រះវិហារហើយដូចយើងអត់មានពីព្រោះយើងអត់បងប្អូនស្ដាយយើងមិនកូនស្ដាយនឹងយើងជាអ្នកក្រដែរបើមានមកតយើងត្រូវការមានលុយដែរធម្មតាមកតធ្វើពីអីធ្វើពីមៀមិនមានតិចមានច្រើនព្រះចង់ឲ្យយើងមកកត់ជីវិតហើយអីពីព្រោះព្រះរាប់យើងជាកូនរបស់ទ្រង់យើងជាកូនស្ដេចនឹងក្នុងវិវរណៈ2ដងប្រហែលជា3ដងព្រះប្រាប់យើងទ្រង់ចង់ឲ្យយើងសោយរាជ្យដូចស្ដេចតិចទៀតយើងដល់រង្វាន់មួយទៀតឲ្យយើងឃើញអំណាចព្រះចង់ប្រកល់ឲ្យយើងសូមអរគុណព្រះព្រះចង់ឲ្យយើងញ៉ាំផ្លែពីដើមជីវិតនៅក្នុងស្ថានព្រមសក់របស់ព្រះព្រះចង់ឲ្យយើងពាក់មកតជីវិតសិយើងឃើញព្រះចង់ឲ្យយើងរស់នឹងរំវន់ទី3ទាក់ទងជាមួយរឿងជីវិតអកលដែរវិវរណៈចំពុក2ខ11អាយណេណាដាលឈ្នះនោះសេចក្តីស្លាប់ទី2នឹងធ្វើទុកដល់អ្នកនោះមិនបានឡើយសេចក្តីស្លាប់ទី2សេចក្តីស្លាប់ទី2ជាអីនៅខាងក្រៅនេះមានមនុស្សច្រើនគេតានទទួលសេចក្តីស្លាប់ទី1ហើយក្រៅព្រះវិហារមនុស្សច្រើនទៀតបានទទួលសេចក្តីស្លាប់ទី1ហើយប៉ុន្តែគេអត់បានទទួលសេចក្តីស្លាប់ទី2 Sekadai slap ti 2 និង sekadai slap ti 1 ក៏គ្នាយ៉ាងម៉េច? Sekadai slap ti 1 និងទី 2 បើយើងមានទី 2 យើងយូរយ៉ាងម៉េច អន់ទី 1 អំពី sekadai slap ti 1 អ្នកនៅខាងនោះ តើគេអាច slap ម្ដងទៀតបានអត់ គេ slap ហើយ តើគេអាច slap ម្ដងទៀតបានអត់ បាន ប៉ុន្តែគេត្រូវការ rule ឡើងវិញមុន យល់អត់ បើយើង slap ហើយយើងមិនអាច slap ម្ដងទៀត ដល់យើង rule ឡើងវិញហើយបើយើងរួលឡើងវិញយើងអាចស្លាប់ម្ដងទៀតបានប៉ុន្តែបើអត់រួលឡើងវិញមិនអាចស្លាប់ទៀតទេពីព្រោះយើងស្លាប់ហើយសេចក្ដីស្លាប់ទី2និយាយអំពីមនុស្សស្លាប់បាត់ហើយឬស្លាប់ពេលព្រះយើងមកវិញនឹងនៅមកពួនឆ្នាំក្រោយពេលព្រះយើងមកផែនដីយើងវិញត្រង់ឲ្យពួកគេរួលឡើងវិញមករយៈនឹងត្រង់ឲ្យគេឃើញមូលហេតុគេអត់បានទទួលជីវិតអកលនឹងខ្ញុំមកសួរហេតុអ្វីគេអត់បានទទួលជីវិតអកលមកពីគេអត់បានឈ្នះយើងអាចប្រហែលជាដាក់ច្បាស់ជាងមកពីគេអត់បានឲ្យព្រះជួយគេឈ្នះអ្នកនោះត្រូវការទទួលសេចក្តីស្លាប់ទី2បន្តែបើយើងឈ្នះយើងអត់បានទទួលសេចក្តីស្លាប់ទី2បើយើងអត់បានទទួលសេចក្តីស្លាប់ទី2យើងរស់យូរប្រមាណអកលនឹងយើងដឹងពីព្រះយមលើកទី2ព្រះអើយអ្នកពួកបរិសុទ្ធអ្នកឈ្នះទ្រង់ឲ្យគេរស់ឡើងវិញនឹងទៅឋានសួគ៌ជាមួយទ្រង់អ្នកនោះឈ្មោះគេនៅក្នុងបញ្ជីជីវិតរបស់ព្រះគេអត់ស្លាប់ទៀតទេរងវងទី1ទៅតងជាមួយតាមជីវិតព្រះចង់ឲ្យយើងរស់អកលរង្វាន់ទី2នេះយាយអំពីមកតជីវិតព្រះចង់ឲ្យយើងរស់អកលរង្វាន់ទី3នេះយាយអំពីយើងអត់បានទទួលសេចក្តីស្លាប់ទី2ព្រះចង់ឲ្យយើងរស់អកលអ្វីព្រះចង់បានសម្រាប់យើងជាល្អទាំងអស់ត្រង់ឲ្យយើងហូបផ្លែល្អមែនទែនត្រង់ចង់ឲ្យយើងសោយរាជ្យជាមួយត្រង់ចង់ឲ្យយើងរស់អកលរង្វាន់ទី4 វិវរណៈចម្ពោះ2 ខ 17 ឯអ្នកណាដែលឈ្នះនោះឯងនឹងឲ្យបរិភោគនំម៉ាណាដ៏លេកំបាំងហើយនឹងឲ្យគ្រួសារមួយដល់អ្នកនោះនៅគ្រួសារនោះមានឆ្លាក់ជាឈ្មោះថ្មីដែលគ្មានអ្នកណាស្គាល់ឡើយស្គាល់បានតែអ្នកដែលទទួលប៉ុណ្ណោះអានេះរង្វាន់ពីររង្វាន់ទី1នេះយាយអំពីម៉ាណាម៉ាណាជាអីជាម្ហូបម៉ាណាជាម្ហូបរបស់ទេវតាបើយើងឃើញពីពួកអ៊ីស្រាអែលឆ្លងពីអេស៊ីបដល់ដីកាណាន់ព្រះឲ្យគេញ៉ាំម៉ាណារាល់ថ្ងៃនឹងព្រះប្រាប់ម៉ូសេឲ្យអារ៉ុនបងរបស់ម៉ូសេយកម៉ាណាមួយចាននឹងដាក់ក្នុងហាប់របស់ព្រះជាមួយគ្រីបិណេដល់ប្រកាសអនុមានាលេកំបានអត់មានអ្នកណាឃើញទេហើយដូចឯងអត់ឃើញពីព្រោះអ្នកណាប៉ះហាប់របស់ព្រះគេត្រូវស្លាប់បើអត់បានអរគុណព្រះព្រះនៅតែគិតអំពីមហោបចង់ឲ្យយើងហូបមានាបន្តែមកពីមានានេះជាមានាគេលក្ខណៈហាប់របស់ព្រះយើងឃើញព្រះចង់ឲ្យយើងខ្វងក្បាយចិត្តនៅលើហាប់នោះមានពន្លឺរបស់ព្រះពីព្រោះវត្តមានរបស់ព្រះក្នុងជាមួយមនុស្សសពីព្រះថាទ្រង់ចង់ឲ្យយើងយ៉ាងមានាលក្ខណៈត្រង់ចង់ឲ្យយើងនៅជាប់ជាមួយព្រះមិនថាព្រះឲ្យយើងទៅនៅសួនស្អាតនៅស្ថានសួគ៌អនុព្រះឲ្យប៉ុន្តែល្អជាងនោះទៀតព្រះឲ្យយើងនៅជាប់ជាមួយព្រះនឹងឲ្យយើងថ្មសួរអ្នកណាចង់បានថ្មសួរបើយើងគិតថ្មសួរវាអត់ប្រយោជន៍ទេនៅផែនដីនេះអាចរើសថ្មសួរបានប៉ុន្តែថ្មសួរខុសពីថ្មនៅផែនដីនេះថ្មសួរនោះនេះមានឈ្មោះឆ្លាក់នៅលើវានឹងឈ្មោះនោះ ជាឈ្មោះពិសេសព្រះអើយយើងអត់មានអ្នកណាទៀតស្គាល់ឈ្មោះដែរទេគេសំសួរក្រុមគ្រូសាស្ត្ររបស់អ្នកមានឈ្មោះអ្នកប្រើទៅជាមួយគ្នាបន្តែអ្នកផ្សេងអត់ស្គាល់ឈ្មោះនោះហើយជាប្តីប្រពន្ធមានឈ្មោះគេប្រើបន្តែអ្នកផ្សេងអត់ស្គាល់ឈ្មោះនោះពីព្រះថាត្រង់ឲ្យឈ្មោះមួយសួរមានឈ្មោះអ្នកផ្សេងអត់ស្គាល់ចង់ថាត្រង់មានការដំណេកទៅនងពិសេសជាមួយយើងនឹងត្រង់ឲ្យយើងមានឈ្មោះពិសេសសម្រាប់ត្រង់ប្រាជាមួយយើងសូមឧទាហរណ៍បាទខ្ញុំជាព្រះនិងខ្ញុំនិយាយជាមួយបងប្អូនទាំងអស់គ្នានឹងខ្ញុំប្រាឈ្មោះមួយពេលយើងឮឈ្មោះនោះយើងដឹងព្រះនិយាយជាមួយយើងប៉ុន្តែអ្នកណាផ្សេងអត់ដឹងតើព្រះនិយាយជាមួយអ្នកណាពីព្រោះអនុជាឈ្មោះពិសេសព្រះអើយសម្រាប់ទៅអ្នកទាំងជាមួយយើងនឹងអ្នកផ្សេងអត់ស្គាល់អានេះជារងបានល្អនៅអាមេរិកនិងប្រទេសផ្សេងអ្នកគ្រប់គ្រងប្រទេសគេថាគេមានទូរស័ព្ទសូអតិហោបាដូណាល់ត្រាំចង់និយាយជាមួយពូទិននៅរុស្ស៊ីគេអាចលើកទូរស័ព្ទមួយបាននិយាយជាមួយពូទិនបានវាដូចជាទូរស័ព្ទពិសេសហើយទាំងពីរនិយាយជាមួយគ្នាអ្នកណាផ្សេងស្ដាប់អត់បានខ្ញុំអត់ដឹងថានោះជាពិតប៉ុន្តែខ្ញុំធ្លាប់ឮពីពេលខ្ញុំក្មេងទូតព្រះចង់ឲ្យយើងខាតំណែងតំណងជាមួយត្រង់ដូចនោះពិសេសពិសេសចូលអរគុណព្រះប៉ុន្តែឈ្មោះនេះខ្ញុំលើពីអ្នកគ្រូ Ellen G. White វាមានប្រយោជន៍ម្យ៉ាងទៀតពេលយើងទៅឋានសួគ៌យើងត្រូវការរៀបការជប់លៀងធំនិងឈ្មោះនោះជាសេចក្តីអញ្ជើញបើយើងមានឈ្មោះសួគ៌មានឈ្មោះពិសេសរបស់យើងយើងមានកៅអីនៅលើនៅក្បែរ Talk ពិសេសពិសេសសម្រាប់ចូលជប់លៀងរបស់ព្រះអត់មានចូលបានបើហើយជាថ្មនោះមានតម្លៃជាងហើយចាប់អរំបាស្រែកយើងនៅកម្ពុជាធ្វើឈប់លៀងធំសម្រាប់មនុស្សពិសេសពិសេសមានតែអ្នកមានសេចក្តីអញ្ជើញចូលបាននិងយើងបានទទួលសប្បាយអត់សប្បាយអត់មានតែអ្នកពិសេសចូលបាននិងយើងមានសេចក្តីអញ្ជើញហើយយើងចូលជាមួយគេបានសប្បាយអត់ហើយជាខ្មាស់គេពីព្រោះយើងអត់គិតយើងជាមនុស្សពិសេសយើងគិតអ្នកមានជាមនុស្សពិសេសអ្នកមានអំណាចអ្នកមានលុយប៉ុន្តែយើងជាមនុស្សធម្មតាហើយយើងខ្មាស់ចោលប៉ុន្តែបើយើងមានសេចក្តីអញ្ជើញនោះពេលយើងដល់ទ្វារយើងជួបអ្នកយាមនៅទ្វារយើងអើកគាត់ឃើញសេចក្តីអញ្ជើញនោះយើងចូលបានមានកន្លែងអង្គុយយើងញ៉ាំបានឈ្មោះសូនីហើយយើងមានកន្លែងហូបនៅថករបស់ព្រះអរគុណព្រះពីរណាត់ចម្ពុះពីរខមកពេលប្រមួយយើងដល់រង្វាន់ទីប្រមាណហើយដូចជាទីប្រាំពីរណាត់ចម្ពុះពីរខមកពេលប្រមួយនោះឯងនឹងឲ្យមានអំណាចលើពួកសាសដតៃអ្នកណាចង់មានអំណាចលើពួកសាសដតៃហើយយើងថាខ្ញុំអត់ចង់មានទេសាសដតៃគេចង់មានអំណាចលើនៅលើយើងនៅសម័យចុងក្រោយយើងដឹងគេចង់ចាប់យើងចង់បៀតបៀនយើងចង់សម្លាប់យើងពីព្រោះយើងដែលស្មោះជាមួយព្រះដែលព្រះថាខ្ញុំឲ្យអ្នកមានអំណាចលើគេនឹងខ្ញុំចង់អានខមួយទៀតទៅតាមជាមួយនេះពីវរណៈចម្ពុះមកផៃខ4ពីវរណៈចម្ពុះមកផៃខ4ខ្ញុំខឃើញបលាំងជាច្រើននឹងពួកអ្នកដែលអង្គុយលើហើយមានអំណាចបានប្រកល់ដល់អ្នកទាំងនោះឲ្យជំនុំជម្រះអូខេរំវងយើងអានយ៉ាងម៉េចយើងអានថានោះឯងនឹងឲ្យមានអំណាចលើពួកសាសទៅទេនឹងនៅពីរណាត់ចម្ពុះមកពេលកបួនព្រះបានបញ្ញូល time យើងមានអំណាចកាត់តោះគេគិតធ្វើបាបយើងព្រះកាត់តោះគេហើយបន្តែព្រះឲ្យយើងមានអំណាចជាមួយត្រង់សម្រាប់កាត់តោះគេដែរអរគុណព្រះយើងអត់មានអំណាចឡើយប៉ុន្តែអានេះជារង្វាន់ព្រះអើយពេលយើងឈ្នះនឹងព្រះយើងមកវិញពីរណាត់ចម្ពុះ2ក៏មកពេល8អានេះប្លែកដែរ ឯងនឹងឲ្យផ្កាយព្រឹកដល់អ្នកនោះបានឈ្នះបានទទួលផ្កាយព្រឹកទេវាគាត់មានកុងឃ្លីយកមកព្រះវិហារថ្ងៃនេះកាន់ទេវាគាត់កុងឃ្លីនោះពិសេសអ្នកណាចង់បានផ្កាយព្រឹកផ្កាយព្រឹកជាអីគ្រឿងផ្កាយនៅណាណាលឺមេផ្កាយព្រឹកជាផ្កាយយើងឃើញព្រឹកព្រលឹមចង់មានអត់បើមានផ្កាយព្រឹកធ្វើអីប្រាវាជាសម្រាប់ធ្វើអីនេះយើងអត់យល់ហើយវៃព្រះចង់ឲ្យយើងផ្កាយព្រឹកមួយសំមើវិវរណឈំពុកមកពេលពីខោដប6ហើយយើងគិតផ្កាយព្រឹកមិនសូវមានតម្លៃទេបន្តែចាំដល់យើងមើលវិវរណឈំពុកមកពេលពីខោដប6អាញ់ឈ្មោះយេស៊ូបានចាត់ទេវតារបស់អាញ់មកធ្វើបន្ទូលប្រាប់ឲ្យអាញ់រាល់គ្នាដឹងពីសេចក្តីទាំងនេះនៅក្នុងពួកជំនុំទាំងប្រមាណអាញ់ជារួហើយជាពួកហ្លងដាវីតជាផ្កាយព្រឹកដ៏ភ្លឺអូខេឥឡូវផ្កាយព្រឹកជាអីឬអ្នកណាផ្កាយព្រឹកជាព្រះយេស៊ូអ្នកណាចង់បានព្រះយេស៊ូអត់ឃើញដែរច្រើនពេលនៅក្នុងវិវរណៈចំពុកពីគុំមកបីប្រាំបីព្រះយេស៊ូវថាអែងនឹងឲ្យផ្កាយព្រឹកដល់អ្នកនោះត្រង់ថាខ្ញុំឲ្យខ្ញុំដល់អ្នកនោះនៅក្នុងលោកុត្តរចំពុក15និងខ1ព្រះប្រាប់អាប់រ៉ាហាំខ្ញុំជារង្វាន់ដ៏ល្អរបស់អ្នកដូចគ្នាខ្ញុំជារង្វាន់ល្អរបស់អ្នកព្រះចង់ឲ្យយើងរង្វាន់ដ៏ល្អច្រើនបានតែពិសេសជាងគេត្រង់ជារង្វាន់របស់យើងអរគុណព្រះបើហើយជាយើងអត់យល់ត្រង់ជារង្វាន់របស់យើងបានតែត្រង់ចង់ឲ្យយើងនៅជាប់ជាមួយព្រះអកលជានិច្ចវិវរណៈចំពោះបៃក៏ប្រាំនិយាយអំពីរង្វាន់មួយទៀតអានេះល្អសម្រាប់ស្រីស្រីឃើញស្រីស្រីចូលចិត្តមហោបទី2ចូលចិត្តខោអាវវិវរណៈចំពុក3ខ5នោះនឹងបានស្លៀកពាក់សូហើយអាញ់មិនដែលលុបឈ្មោះអ្នកនោះចេញពីបញ្ជីជីវិតឡើយអាញ់នឹងថ្លែងប្រាប់ពីឈ្មោះអ្នកនោះនៅចំពោះព្រះបិតាអាញ់និងចំពោះពួកទេវតាត្រង់ដែរត្រង់ចង់ឲ្យយើងអសូមានន័យអីចង់ត្រង់ចង់ឲ្យយើងជាមនុស្សបរិសុទ្ធដូចត្រង់មានសេចក្តីសុចរិតរបស់ត្រង់បានតែមានសេចក្តីសុចរិតរបស់ត្រង់យើងអាចទៅនៅឋានសួគ៌នឹងត្រង់ចង់ឲ្យយើងចង់ប្រើឈ្មោះរបស់យើងនៅចំពោះមុខរបស់ព្រះបិតានិងទេវតាមានតែព្រះចង់ប្រាប់ព្រះបិតាអ្នកនេះរបស់ខ្ញុំនឹងខ្ញុំរបស់គេចង់តាព្រះអ្នកណាឈ្នះព្រះមិនខ្មាស់គេទេព្រះទទួលស្គាល់យើងជាបងប្អូនរបស់ត្រង់នឹងចង់ឲ្យយើងនៅជាមួយព្រះវិវរណៈចំពោះបៃកោ12បើយើងអបានអត់ចង់បាននេះទេសំស្ដាប់វិវរណៈចំពោះបៃកោ12អែងនឹងយកអ្នកនោះធ្វើជាសសរត្រង់ក្នុងវិហាររបស់ព្រះនៃឯងពេលយើងសានសងព្រះវិហារនេះយើងអត់បានដាក់សសរនៅខាងក្នុងយើងធ្វើដោយព្រះវិហារកម្ពុជាប៉ុន្តែព្រះវិហារនៅកម្ពុជាព្រះវិហារខាងព្រះពុទ្ធមានសសរនៅក្នុងសម្រាប់ទប់ដំបូលយើងដាក់ដំបូលស្រាលសម្រាប់យើងអត់ត្រូវការប្រើបើយើងមានសសរនោះអត់តាក់ចេញបានអត់បាយយើងទៅទៅវត្តអានឹងយើងដាប់សសរនៅក្នុងវត្តនោះចេញមានរឿងអត់លោកប្រហែលជារឿងពេលយើងដាប់ចេញមានអីកើតឡើងតំបោររលំនៅលើយើងសសរក្នុងព្រះវិហារសំខាន់មិនអាចដកចេញបាននឹងពេលព្រះថាអែងនឹងយកអ្នកនោះធ្វើជាសសរត្រង់ចង់ថាក្នុងនគររបស់ព្រះអ្នកជាមនុស្សសំខាន់សំខាន់ ព្រះត្រូវការនឹងយើងនៅជាមួយព្រះពីព្រោះយើងនៅក្នុងព្រះវិហារយើងមិនខាតជាសសរថ្មទេបន្តែព្រះរាប់យើងជាមនុស្សសំខាន់ក្នុងនគររបស់ទ្រង់សំអានបន្ទោទៀតវិវរណៈជំពូក3ខ12រួចអ្នកនោះនឹងមិនចេញពីទីនោះទៀតឡើយហើយឯងនឹងកត់ព្រះនាមនៃព្រះបិតាឯងនឹងឈ្មោះក្រុងរបស់ព្រះនៃឯងនៅលើអ្នកនោះគឺជាឈ្មោះក្រុងយេរូសាឡិមថ្មីដែលចុះពីស្ថានសួគ៌មកអំពីព្រះនៃឯងហើយនឹងកត់ឈ្មោះថ្មថ្មីរបស់ឯងដែរព្រះថាត្រង់កត់ឈ្មោះព្រះបិតាកត់ឈ្មោះទីក្រុងយេរូសាឡិមថ្មីនឹងកត់ឈ្មោះឈ្មោះថ្មីរបស់ព្រះយេស៊ូវបើយើងមានឈ្មោះបៃណូយើងរបស់អ្នកណានៅប្រទេសខ្លះយើងឃើញនៅក្បែរទ្វារគេកត់ឈ្មោះម្ចាស់ផ្ទះពេលយើងឃើញឈ្មោះយើងស្គាល់ម្ចាស់នឹងរង្វាន់នេះចង់ថាព្រះជាម្ចាស់យើងគ្មានអ្នកណាអាចដកយើងពីព្រះទេពីព្រោះយើងមានឈ្មោះរបស់ព្រះហើយយើងសកម្មសិទ្ធិរបស់ព្រះអរគុណព្រះបើសាតាំងចង់រើរឿងព្រះតាមើលឈ្មោះអ្នកនេះរបស់ខ្ញុំហើយគ្រប់ទាំងអស់ព្រះចង់ឲ្យយើងជាល្អរង្វាន់ចង់ក្រោយគេរង្វាន់ទី7ពីវរណៈជំពូក3ខ21នោះឯងនឹងឲ្យអង្គុយលើបល្ល័ង្កជាមួយនឹងឯងដោយជាឯងបានឈ្នះហើយបានអង្គុយជាមួយនឹងព្រះបិតាលើបល្ល័ង្កត្រង់ដែរពេលយើងបានមានឈ្មោះរបស់ព្រះហើយឈ្មោះថ្មីរបស់ព្រះយេស៊ូវយើងបានបង្កើតជីវិតហើយព្រះចង់ឲ្យយើងអង្គុយលើបល្ល័ង្កជាមួយត្រង់គេបើយើងអានមើលខនេះច្បាស់ព្រះយេស៊ូវអង្គុយលើបល្ល័ង្កណាព្រះយេស៊ូវអង្គុយលើបល្ល័ង្ករបស់អ្នកណាព្រះយេស៊ូវថាខ្ញុំអង្គុយលើបល្ល័ង្ករបស់ព្រះបិតាបើយើងអង្គុយលើបល្ល័ង្កជាមួយព្រះយេស៊ូវយើងអង្គុយនៅណាជាមួយព្រះបិតាអង្គុយធ្វើអីអង្គុយលេងអង្គុយសោយរីជាមួយព្រះរំវងប្រពលនេះល្អទាំងអស់តើយើងចង់បានអត់អ្នកណាចង់បានរំវងប្រពលសំលឹកដែរអរគុណអរគុណព្រះព្រះចង់ឲ្យបន្តែព្រះសំយើងធ្វើអីសម្រាប់ទទួលឈ្នះឈ្នះអ្វីយើងចង់បានខុសពីព្រះហឫទ័យព្រះសម្រាប់យើងនៅខយើងអានចង់ក្រោយគេព្រះយេស៊ូវថានោះឯងនឹងឲ្យអង្គុយលើបល្ល័ង្កជាមួយនឹងឯងដូចជាឯងបានឈ្នះហើយបានអង្គុយជាមួយនឹងព្រះបិតាលើបល្ល័ង្កត្រង់ដែរព្រះយេស៊ូវបានធ្វើអីត្រង់ឈ្នះត្រង់ទទួលសេចក្តីល្បួងដូចយើងហើយដើម្បីព្រះចង់មកទទួលសេចក្តីល្បួងដូចយើងត្រូវទទួលសម្រាប់មានបបិសាដូចយើងត្រង់ចេះឈ្នះបើយើងចង់ចេះឈ្នះយើងរៀនពីអ្នកណាយើងរៀនពីអ្នកចេះហើយបើយើងចង់ចេះភាសាដែរទៅជួបបាដឺមបើយើងចង់ចេះបង្ថ្នាំទៅជួបបាជាពីព្រោះគេចេះហើយបើយើងចង់ឈ្នះសេចក្តីល្បួងរបស់សាតាំងទៅជួបព្រះព្រះយេស៊ូវពីព្រោះត្រង់ចេះហើយនឹងត្រង់ចង់ជួយយើងចេះតើត្រង់ចង់ជួយយើងឈ្នះពីព្រោះត្រង់រៀបចំរង្វាន់អំណោយប្រពលមកសម្រាប់ឲ្យយើងពេលយើងរៀនពីត្រង់និងយើងឈ្នះអ្វីខ្ញុំឃើញក្នុងសម្បត្តិប្រពលនេះជាសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះសម្រាប់យើងទាំងអស់គ្នានិងខ្ញុំមានសង្ឃឹមបងប្អូនចង់នៅក្នុងសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ត្រង់សង្ឃឹមអ្នកទាំងអស់គ្នាចង់ហូបផ្លែពីដើមជីវិតសង្ឃឹមអ្នកទាំងអស់គ្នាបានចង់បានទទួលមកកជីវិតចង់បានទទួលជីវិតអកល ចង់ហូបម៉ាណានឹងទទួលថ្មសួរមានឈ្មោះពិសេសរបស់នេះសង្ឃឹមបងប្អូនចង់ចូលរួមជំនុំជម្រះនឹងចង់ទទួលផ្កាយព្រឹកជាព្រះយេស៊ូវសង្ឃឹមបងប្អូនចង់បានស្លៀកខោអាវសួរសេចក្តីសុចរិតរបស់ព្រះសង្ឃឹមបងប្អូនចង់ធ្វើសសរនៅក្នុងព្រះវិហាររបស់ទ្រង់ចង់នៅជាមួយព្រះអកលជានិច្ចនិងសង្ឃឹមបងប្អូនចង់សោយរាជ្យជាមួយព្រះនៅស្ថានសួគ៌ពីព្រោះអានេះសេចក្តីសង្ឃឹមរបស់ព្រះសម្រាប់យើងអានេះអ្វីព្រះចង់បានសម្រាប់យើងវាល្អទាំងអស់អ្វីយើងត្រូវធ្វើជានេះការចង់បានអ្វីមិនល្អសម្រាប់យើងនឹងយើងអាចឈ្នះបើយើងឲ្យព្រះគ្រប់គ្រងជីវិតរបស់យើងនឹងជួយយើងស្រឡាញ់អ្វីជាល្អនិងស្អប់អ្វីមិនល្អសូមព្រះជួយប្រទានពរដល់បងប្អូនទាំងអស់
3: ដែលព្រះគម្ពីរប្រាប់យើងយ៉ាងម៉េចអំពីសេចក្តីស្លាប់ការរស់ឡើងវិញហើយជ័យជំនះចុងបញ្ចប់សម្រាប់យើងទាំងអស់គ្នា Hello some អតិថានជាមួយខ្ញុំអោប្រវោបេដាណៃនៅកតានសួរកូនសូមអរព្រគុណត្រង់អាយើងបានបើកព្រះគម្ពីរអាយើងបានថ្វាយបង្គំជាមួយគ្នានៅក្នុងព្រះវិហារថ្ងៃនេះសូមត្រង់គង់នៅជាមួយកូនពេលកូនអធិប្បាយសូមអាយយើងទាំងអស់គ្នាបានយល់អំពីកម្រងត្រង់មានសម្រាប់យើងទាំងអស់គ្នាសូមអរព្រគុណក្នុងនាមរបស់ព្រះយេស៊ូវអាមែននៅក្នុងកូរិនថូសទី1ចំពោះ15ខ្ញុំអាយស្រីនិតអានខ្លះប៉ុន្តែការពិតសម្រាប់ការអធិប្បាយខ្ញុំចង់អាយអានច្រើនប៉ុន្តែព្រះគម្ពីររបស់ខ្ញុំថ្ងៃនេះទីខុសគ្នាពីព្រះគម្ពីររបស់យើងអានេះគេហៅ paraphrase វា main translation វា paraphrase អ្នកសរសេរជាអ្នក professor នៅអាមេរិកគាត់ជាគ្រូគង្វាលយូរឆ្នាំគាត់បង្រៀនសិស្សកូនសិស្សរៀនធ្វើគ្រូគង្វាលនៅមហាវិទ្យាល័យមួយនៅអាមេរិកពេលខ្ញុំទៅអាមេរិកជាមួយលោកគ្រូឆ្នាំ2008ជួបគាត់ផ្ទាល់ហើយគាត់ឲ្យមួយខ្ញុំចូលចិត្តអានពីព្រោះដោយអ្វីគាត់សរសេរដោយការអធិប្បាយតើថ្ងៃនេះខ្ញុំគិតថាខ្ញុំចង់ឲ្យយើងបើកមើលព្រះគម្ពីរខ្លួនឯងប៉ុន្តែខ្ញុំអានពីអ្វីគាត់សរសេរក្នុងចំពោះនឹងប៉ុន្តែអានេះអង់គ្លេសហើយខ្ញុំត្រូវដាក់ភាសាខ្មែរសម្រាប់ឲ្យយើងស្ដាប់តើអញ្ចឹងយើងសាកមើលឆ្នាំនេះខ្ញុំបាត់បង់ពីរនាក់នៅក្នុងគ្រួសារដោយសារសេចក្តីស្លាប់ខៃពីអពោម្ដងហើយខៃ4បងប្រុសម្នាក់ដែរតាំងចឹង ខ្ញុំគិតថាយើងទាំងអស់គ្នាក៏ស្គាល់អ្នកណាស្លាប់ហើយសម្រាប់យើងទាំងអស់គ្នាបើប្រៃសូអត់ទាន់មកយើងក៏ត្រូវទទួលសេចក្តីស្លាប់ដែរប៉ុន្តែវាមិនសំខាន់រឿងស្លាប់វាសំខាន់ថាអ្វីអ្វីកើតឡើងក្រោយបើអត់មានអ្វីកើតឡើងដោយអ្នកខ្លះថាអញ្ចឹងយើងជឿថាអីវាអត់មានប្រយោជន៍ប៉ុន្តែបើយើងជឿបើយើងជឿព្រះច្បាស់យើងមានសង្ឃឹមដល់ថ្ងៃនេះខ្ញុំចង់ឲ្យយើងមានសង្ឃឹមឲ្យយើងយល់ច្បាស់ឲ្យយើងមានអំណរដែលសាទ្រង់មានកម្រងសម្រាប់យើងទាំងអស់គ្នាសាវៀផលពេលគាត់សរសេរព្រះគម្ពីរក្រិនថូសទី1គាត់សរសេរផ្ញើទៅក្រុមជំនុំនៅទីក្រុងក្រិនថូសគេចាប់ផ្ដើមជឿខ្លាំងប៉ុន្តែគេច្រឡំខ្លះគេអត់យល់ខ្លះគេចាប់ផ្ដើមស្ដាប់គ្រូមកប្រាប់ខុសហើយគេចាប់ផ្ដើមដូចមានលីយការអធិប្បាយជំនឿសេចក្ដីជំនឿផ្លែកផ្លែកពីអ្វីសាវៀផលប្រាប់គេដល់ចឹងគាត់សរសេរហើយគាត់សរសេរច្រើនអំពីការរស់ឡើងវិញការរស់ឡើងវិញខ្ញុំគិតថាពេលព្រះសូយើងមកហើយយើងមានការរស់ឡើងវិញខ្ញុំចង់នៅកន្លែងភ្នៅនៅខាងនោះនៅខាងនោះសាលាពីព្រោះខ្ញុំចង់ជួបគេណែណាដេកណយណោះអរ៉ៃយើងចាប់ផ្ដើមពីខ42ព្រះថាទី1ចំពោះដល់5ខ42នៅផែនដីនេះយើងមានខ្លួនប្រាណមានបាបហើយខ្លួនប្រាណហ្នឹងវាកាន់តែយឹបយ៉ានហើយស្លាប់ប៉ុន្តែនៅក្នុងការរស់ឡើងវិញខ្លួនប្រាណរបស់យើងបានមានគ្មានបាបទៀតទេហើយមិនស្លាប់ទៀតទេពេលការរស់ឡើងវិញខ្លួនប្រាណស្លាប់ហើយគ្មានអ្វីស្អាតហើយគ្មានកម្លាំងទេបន្តែនៅពេលខ្លួនប្រុសរស់ឡើងវិញខ្លួនហ្នឹងមានកម្លាំងពោពេញហើយមានស្អាតយ៉ាងអស្ចារ្យខ្លួនប្រាងរបស់យើងហើយខ្លួនប្រាងរបស់យើងគេត្រូវកប់ដោយខ្លួនប្រាងធម្មតាប៉ុន្តែនៅពេលរស់ឡើងវិញរស់ឡើងវិញដោយជាខ្លួនប្រាងលើកតម្កើង That's glorified body Hi มันแม่นถ้าเลิกตําการต่อเต้ปันเต้เ ខ្លួនប្រាណរបស់យើងបានខាងវិញ្ញាណហើយអមតៈដោយខ្លួនប្រាណរបស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទព្រះគម្ពីរខ្ញុំដល់ខ45ព្រះគម្ពីរប្រាប់យើងថាអាដាមជាមនុស្សប្រុសទី1ព្រះបង្កើតអាដាមព្រះបង្កើតពីទូលីដែរហើយព្រះផ្លំដុតដង្ហើមចូលក្នុងអាដាមហើយឲ្យអាដាមកើតជាមនុស្សរស់ប៉ុន្តែព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទជាអាដាមទី2ហើយអាដាមក្រោយគេ the second and the last មានខ្លួនប្រាណសាកសំណាងសម្រាប់ឋានសួគ៌ហើយមានអំណាចសម្រាប់ឲ្យជីវិតខ46សូមពិចារណាអំពីលំដាប់នៅក្នុងរឿងនេះខ្លួនប្រាណខាងវិញ្ញាណមានភាពអមតៈមិនមែនឲ្យយើងមុនទេប៉ុន្តែមុនដំបូងយើងមានខ្លួនប្រាណសាច់ឈាមហើយក្រោយទៀតយើងមានខ្លួនប្រាណខាងវិញ្ញាណហើយមានអមតៈនៅពេលការរស់ឡើងវិញមានន័យថាអាដាមមនុស្សប្រុសទី1មានខ្លួនទូលីដែរនៃទូលីដែរហើយគាត់មិនគាត់មានតែសមត្ថភាពនៅផែនដីដោយយើងប៉ុន្តែនៅខ្លួនប្រាណរបស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទមានសមត្ថភាពរស់នៅឋានសួគ៌ហើយនៅផែនដីផងដែរថ្ងៃអនាគតយើងក៏មានខ្លួនប្រាណមានលើកដំកើងដោយគ្នាខ48មានខ្លួនប្រាណនៅផែនដីធម្មជាតិហើយមានបាប

Jung thing up here. Peo Jung Gadget May Gadget May Minata Peo Jung the tool yell prayer. Jesus on crua, Rabbi Jung. Tua bay Jung Min Rup Doit Adam Timoy Adam no pende. អនាគតយើងនឹងមានរូបដោយអាដាមឋានសួគ៌មានន័យថាដោយព្រះយេស៊ូវវិញខ50អូខេឥឡូវយើងនិយាយអំពីការរស់ឡើងវិញហើយព្រៀបទៀបអំពីអាដាមព្រៀបទៀបអំពីព្រះយេស៊ូវហើយព្រៀបទៀបអំពីយើងសពថ្ងៃហើយអនាគតយើងមានខុសគ្នាពីអនុទៀតតើលោកខហើយសាប់ចាប់បាននិយាយអំពីការផ្លាស់ប្ដូរយើងថ្ងៃកាហាសັບខហាសັບ sorry away away ខ្ញុំចង់ប្រាប់យើងបងប្អូនស្ងួនភ្ញាអើយមានន័យថាសាច់ឈាមមានបាបដោយសពថ្ងៃមិនអាចទទួលយកក្នុងនគររបស់ព្រះតេក្នុងភាសាខ្មែរនិយាយអំពីមរតកអំពើបាបមិនអាចទទួលយកចូលក្នុងកន្លែងបរិសុទ្ធតេខ51ខ្ញុំចង់ប្រាប់យើងទាំងអស់គ្នាអំពីអកំបាំងដ៏អស្ចារ្យខ្លួនប្រានរបស់មនុស្សការផុតពុយហើយស្លាប់មែនអត់បើយើងអត់ទាន់ស្លាប់ប៉ុន្តែយើងដឹងថាខ្លួនយើងចាស់ទៅវាមិនស្រួលទេអ្នកណាថាអាមែននេះអាមែនអាមែនយើងដឹងអស់ហើយណាក្មេងខ្លះក៏ដឹងដែរខ្លួនយើងផុតពុយទៅវាមិនស្រួលទេប៉ុន្តែអ្នកណាជឿក្នុងព្រះយេស៊ូវអាចផ្លាស់ប្ដូរនឹងផ្លាស់ប្ដូរនៅថ្ងៃខាងមុខក្នុងមួយរំភើបនៅក្នុងមួយរំភើបភ្នែកថ្មិកភ្នែក that's it នៅពេលលឺត្រែផ្លុំខ្លាំងខ្ញុំដឹងថាចេនចូលចិត្តស្ដាប់អំពីផ្លុំត្រែខ្លាំងមែនអត់ចេនហើយអ្នកស្លាប់រស់ឡើងវិញអ្នកណាផ្លុំត្រៃដឹងអត់ខ្ញុំគិតថាទេវតាដែរបន្តែគេផ្លុំខ្លាំងមែនទេហើយអ្នកស្លាប់រស់ឡើងវិញនៅពេលហ្នឹងយើងឬក៏គេអ្នកនៅរស់ពេលហ្នឹងពីព្រោះយើងអត់ដឹងពេលណាព្រះសុយងមកយើងអត់ដឹងថាយើងស្លាប់ហើយឬក៏យើងនៅរស់ប៉ុន្តែពេលហ្នឹងពេលព្រះសុយងមកលឺផ្លំហើយលឺផ្លំត្រែខ្លាំងហើយអ្នកស្លាប់
Ruột làng vén.

0: riêng thôi kìa.
1: Cho lên ghế. Ghế tay đây cho lại.
0: Chụp cách tập tư nhưng mà miền video dân mưu. Chân chào mưu tập mưu.
2: នៅក្នុងឆ្នាំ1921មានគុកដ៏សាហាវមួយមានឈ្មោះថាគុកស៊ីងស៊ីងសម្បីតែឃាតករឬចោរប្លន់ក៏ខ្លាចនឹងចូលកន្លែងដែលមានមនុស្សកកកុញហើយងងឹតមានជញ្ជាំងក្រាស់និងមានរបងខ្ពស់ខ្ពស់ហុំព័ទ្ធជុំវិញដោយខ្សែភ្លើងឆក់មួយនេះដែរការវាយតប់នៅអំពើកុបកម្មកើតមានជារឿងធម្មតាទៅហើយការស្លាប់តែងតែកើតមានជាញឹកញាប់20ឆ្នាំក្រោយមកគុកនោះក៏បានคล้ายទៅជាកន្លែងដែលមានសវត្ថិភាពដោយអ្នកទោសខ្លះបានកែប្រែខ្លួនហើយវិលត្រឡប់ចូលទៅរស់នៅក្នុងសង្គមវិញមនុស្សជាច្រើនបានសរសើរអ្នកយាមគុកអំពីការអប់រំដ៏ឆ្លាតវៃរបស់គាត់តែគាត់តែងតែថាការផ្លាស់ប្ដូរទាំងអស់នេះបានមកដោយសារតែប្រពន្ធរបស់ខ្ញុំទេសពនាងត្រូវបានបញ្ចុះនៅឯមកខាងកំផែងគុកឯណោះនាងមានកូន3នាក់គេគ្រប់គ្នាបានប្រមាននាងថាកុំឲ្យចូលទៅក្នុងគុកស៊ីងស៊ីងឡើយវាគ្រោះថ្នាក់ណាស់នាងមិនខ្ចីស្ដាប់ដំបូន្មាននេះទេហើយក៏នាំកូនដើរចូលទៅក្នុងចំណោមអ្នកទោសទាំងប៉ុន្មាននាងនិងកូនកូនបានបង្ហាញអំពីអំពើល្អពួកគេបានឲ្យផ្លែឈើនិងសាប៊ូហើយរូបភាពស្អាតស្អាតទៅដល់អ្នកទោសទាំងអស់នោះនាងបានសួរប្តីនាងពីប្រវត្តិបទអក្រិតរបស់អ្នកទោសទាំងអស់នោះនាងដឹងថាមានឃាតករម្នាក់ខ្វាក់ភ្នែកនាងបានសួរទៅគាត់ថាតើលោកអាចអានអក្សរមនុស្សខ្វាក់បានដែរឬទេបរិខ្វាក់នោះមិនដឹងថាអក្សរនោះជាអក្សរអ្វីទេដូច្នេះនាងក៏បានបង្រៀនគាត់ពីវិធីប្រើម្រាមដៃដើម្បីអាចអានអក្សរដែលធ្វើឡើងពីពំនូកតូចៗនោះបានក្រោយមកនាងក៏បានជួបនឹងអ្នកទោសថ្លង់ម្នាក់ទៀតនាងក៏រៀនភាសាកូដើម្បីធ្វើទំនាក់ទំនងជាមួយគាត់និងលើកទឹកចិត្តដល់រូបគាត់បរិះនេះអាចដឹងថានាងយកចិត្តទុកដាក់នឹងគាត់ខ្លាំងណាស់នាងបានធ្វើឲ្យបរិះទាំងពីរអ្នកនោះមានសេចក្តីសង្ឃឹមដើម្បីឲ្យអនាគតរបស់ពួកគាត់បានប្រសើរឡើងវិញមានថ្ងៃមួយនោះអ្នកយាមគុកមិនបានមកមើលគុកស៊ីងស៊ីងទេអ្នកទោសទាំងអស់ដឹងថាច្បាស់ជាមានរឿងអ្វីមិនធម្មតាកើតឡើងហើយក្រោយមកពួកគាត់ក៏បានដឹងថាប្រពន្ធអ្នកយាមគុកដែលជាមិត្តជាទីស្រឡាញ់របស់ពួកគាត់បានស្លាប់បាត់បង់ជីវិតទៅហើយនៅព្រឹកបន្ទាប់ពួកគាត់បានសុំអង្វរដោយសុំទៅលេងផ្ទះអ្នកយាមគុកដើម្បីធ្វើការគោរពនិងផ្ដល់កិត្តិយសដល់សពរបស់ប្រពន្ធគាត់ចម្លែកមែនទែនឆ្មាំគុកក៏បានអនុញ្ញាតឲ្យអ្នកទោសទាំងអស់នោះចេញទៅហើយប្រាប់ពួកគាត់ថាពេលត្រឡប់មកវិញអ្នកត្រូវតែបង្ហាញខ្លួននៅទីនេះនៅពេលយប់វាពិតជាការអស្ចារ្យដោយការស្មានទុកមែនក្រោយពីបានទៅលេងផ្ទះអ្នកយាមគុកហើយអ្នកទោសគ្រប់គ្នាបានវិលត្រឡប់មកបង្ហាញខ្លួនហើយក៏វិលចូលទៅក្នុងគុកវិញការដឹងគុណរបស់ពួកគាត់ចំពោះការរាប់អានដោយពោពេញទៅដោយក្តីមេត្តាបានផ្ដល់កម្លាំងចិត្តឲ្យពួកគាត់คลายខ្លួនទៅជាពលរដ្ឋល្អសាជាថ្មីឡើងវិញ
3: អ្នកស្រីក្នុងរឿងនេះពិតជាមិត្តល្អមែនតើគាត់មិនមិនពិតដូចជាស្ត្រីម្នាក់នេះដែរឬទេតាមិត្តរបស់គាត់អាយអភ័យទោសឲ្យគាត់នៅពេលដែលគាត់ធ្វើខុសដែរឬទេបើសិនជាគាត់មានមិត្តបែបនេះគាត់មានកំណត់ទ្រព្យយ៉ាងធំហើយព្រះគម្ពីរបរាណបានចែងថាមានគ្នាពីរនាក់នោះវាសេះជាងនៅតែឯងត្បិតបើដួលនោះម្នាក់នឹងជ្រងគ្នាឡើងវិញតែបើហើយអ្នកណាដែលដួលក្នុងកាលដែលនៅតែម្នាក់ឯងឥតមានគ្នាជ្រងឡើងវិញដូច្នេះមិត្តភាពពិតអាចជួយយើងមានសេចក្តីសុខសាន្តបាន
4: ត្រូវហើយមិត្តភាពអាចធ្វើឲ្យស្រុកភូមិខ្លះទៅជាសហគមន៍មួយដែលចេះជួយគ្នាទៅវិញទៅមកបាន
3: ត្រូវអ្នកស្រាវជ្រាវបានរកឃើញថាអ្នកណាដែលមានមិត្តភាពល្អអ្នកនោះនឹងចេះជួយគ្នាមានសុខភាពល្អហើយអាចមានអាយុវែងថែមទៀតផងតែបើមានមិត្តអាក្រក់ម្នាក់នៅក្នុងក្រុមទាំងមូលនឹងមានឈ្មោះអាក្រក់ដែរមានដូចសុភាសិតខ្មែរមួយបានពោលថាត្រីមួយកន្ត្រកស្អុយមួយគឺស្អុយទាំងអស់សុភាសិតនេះបានប្រាប់ថាត្រូវប្រយ័ត្នក្នុងការស្វែងរកមិត្តម្នាក់ព្រោះថាការស្វែងរកមិត្តល្អម្នាក់មិនមែនជាការងាយទេយើងតែងតែនិយាយថាមិត្តស៊ីផឹកងាយរកណាស់តែមិត្តស្លាប់រស់មិនងាយរកទេដូច្នេះមានមនុស្សតិចតួចណាស់ដែលមានចិត្តស្មោះត្រង់នៅក្នុងគ្រួសារក៏តែងតែមានភាពល្អកកដោយភាពមិនស្មោះត្រង់នេះដែរបើមានមនុស្សមិនស្មោះត្រង់នៅក្នុងគ្រួសារនោះនឹងមានវិបត្តិឬអាចបាក់បែកគ្នាបាន
4: អញ្ចឹងតើយើងអាចស្វែងរកមិត្តពិតបានដោយរបៀបណាទៅបើសម្បូរមនុស្សមិនស្មោះត្រង់ចឹងនោះ
3: យើងអាចស្វែងរកមិត្តស្មោះត្រង់បានការបកស្រាយស្ដីអំពីវិធីស្វែងរកមិត្តពិតនេះអាចជួយយើងបានឥឡូវយើងមកបន្តទៅទៀតដើម្បីឲ្យដឹងពីវិធីស្វែងរកមិត្តពិតម្នាក់បាន
2: តើយើងអាចទៅរកមិត្តពិតនៅឯណាបានទៅអាកំបាំងនោះមាននៅក្នុងការបង្រៀនដែលបានសរសេរឡើងជាច្រើនឆ្នាំមកហើយកាលពី2000ឆ្នាំមុននៅក្នុងមជ្ឈមបូព៌ានៃប្រទេសអ៊ីស្រាអែលមានគ្រូបង្រៀនម្នាក់បានធ្វើដំណើរពីស្រុកមួយទៅស្រុកមួយដោយគ្មានអ្វីជាប់នឹងខ្លួនសោះឡើយតែគាត់មានចិត្តល្អខ្លាំងណាស់គាត់ត្រូវបានគេស្គាល់ច្រើនដោយសារគាត់មានចិត្តសន្តោសប្រណីដល់អ្នកក្រីក្រនិងអ្នកជំងឺមនុស្សម្នាឈររាប់ម៉ោងដើម្បីស្ដាប់គាត់បង្រៀនគាត់មានឈ្មោះថាព្រះយេស៊ូវព្រះបន្ទូលនៃប្រាជ្ញាមួយរបស់ទ្រង់បានចែងដូចនេះថាបើគ្រាប់ស្រូវដែលធ្លាក់ចុះទៅដីមិនងាប់ទេនោះក៏នៅតែមួយដដែលតែបើងាប់វិញនោះក៏បង្កើតផលជាច្រើនឡើងតើទ្រង់ចង់មានន័យយ៉ាងដូចម្តេចទៅវាគឺជាច្បាប់នៃគ្រាប់ពូជបើគ្រាប់ពូជមួយគ្រាប់នៅតែក្នុងបាវវានៅតែជាគ្រាប់ពូជមួយគ្រាប់ដដែលតែបើវាធ្លាក់ដល់ដីវានឹងមានជីវិតថ្មីហើយដើមនោះនឹងបង្កើតឲ្យមានគ្រាប់ជាច្រើនឡើងទៀតព្រះយេស៊ូវបានបញ្ជូលនៃដូច្នេះត្បិតអ្នកណាដែលចង់ឲ្យរួចជីវិតនោះនឹងបាត់ជីវិតទៅតែអ្នកណាដែលបាត់ជីវិតដោយព្រោះយល់ដល់ខ្ញុំហើយនឹងដំណឹងល្អនោះនឹងបានជីវិតវិញ
4: ដូច្នេះ
2: អាកំបាំងនៃមិត្តភាពគឺបែបនេះដើម្បីស្វែងរកបានមិត្តល្អម្នាក់បានអ្នកត្រូវធ្វើខ្លួនឯងឲ្យទៅជាមិត្តល្អម្នាក់ជាមុនសិនយើងមិនអាចនៅតែឯកឯងហើយរំពឹងថាអាចបង្កើតមិត្តបាននោះទេតែយើងត្រូវចេះពិចារណាចេះជួយយកអាសាមានភាពស្មោះត្រង់និងមានភក្តីភាពបើសិនជាយើងចង់ទទួលនៅអំពើនោះត្រឡប់មកវិញ
3: ឥឡូវយើងបានឃើញហើយអំពីវិធីស្វែងរកមិត្តពិតដើម្បីស្វែងរកមិត្តល្អម្នាក់បានយើងត្រូវខ្លាយទៅជាមិត្តល្អម្នាក់ជាមុនសិនយើងត្រូវមានលក្ខណៈជាមិត្តពិតក្នុងខ្លួនរបស់យើងសិន
4: តើលក្ខណៈជាមិត្តពិតមានអ្វីខ្លះទៅ
3: លក្ខណៈជាមិត្តពិតមាន2យ៉ាងធំធំឥឡូវយើងមើលការបកស្រាយបន្តទៅទៀតដើម្បីឲ្យដឹងថាតើលក្ខណៈមិត្តពិត2យ៉ាងនេះជាអ្វី
2: លក្ខណៈសម្បត្តិជាមិត្តពិត1ការលះបង់ខ្លួនឯងនៅក្នុងសង្គ្រាមលោកលើកទី2លោកអាដុលហ៊ីតលើបានដឹកនាំប្រទេសអាឡឺម៉ង់ទៅសម្លាប់ប្រជាជនសាសយូដាអស់រាប់លាននាក់ហើយបានចូលទៅលុកលុយប្រទេសជាច្រើននៅឯទ្វីបអឺរ៉ុបប្រទេសកាណាដាបានចូលរួមកម្លាំងទ័ពជាមួយនឹងប្រទេសបារាំងហើយនឹងប្រទេសផ្សេងៗទៀតដើម្បីបញ្ឈប់ទ័ពលោកហ៊ីតលើថ្ងៃមួយទ័ពកាណាដាចំនួន 5,000 នាក់ចុះពីកប៉ាល់ចម្បាំងទៅវាយជាមួយនឹងទ័ពអាឡឺម៉ង់នៅឯឈូងសមុទ្ររបស់ប្រទេសបារាំងក្នុងចំណោមទ័ពទាំង 5,000 នាក់នោះមានម្នាក់ឈ្មោះថាលោកចនវូលគាត់ជាអ្នកកាន់សាសនាម្នាក់ដែលមិនព្រមកាន់កំភ្លើងឬវាយប្រយុទ្ធទេតែគាត់នៅតែស្ម័គ្រចិត្តចូលរួមដើម្បីជួយលើកទឹកចិត្តនឹងជួយមើលថែដល់អ្នកមានជំងឺនិងអ្នកដែលរងរបួសចិត្តស្លាប់គាត់ក៏បានរៀបចំធ្វើបុណ្យសពឲ្យអ្នកដែលបានស្លាប់ទៅហើយដែរក្នុងពេលកំពុងវាយប្រយុទ្ធលោកចនបានចាញ់ពីកប៉ាល់ចម្បាំងរបស់គាត់ដែលមានសុវត្ថិភាពនោះទៅជួយសង្គ្រោះដល់ទ័ពដែលបានទទួលរងរបួសនៅលើឆ្នេរខ្សាច់ខណៈពេលដែលគ្រាប់បានហោះកាត់ឆាកក្បាលរបស់គាត់គាត់បានទាញទ័ពដែលមានរបួសចេញពីទឹកយ៉ាងហោចណាស់ក៏បាន30នាក់ដែរគាត់ក៏បានដើររុះរកក្នុងចំណោមអ្នកស្លាប់រហូតតើគាត់អាចរកឃើញអ្នកនៅមានដង្ហើមរស់បន្ទាប់មកគាត់លើកអ្នកទាំងនោះដាក់ចូលទៅក្នុងទូកតូចមួយហើយក៏បញ្ជូនពួកគេចូលទៅក្នុងកប៉ាល់ចម្បាំងវិញរួចហើយគាត់ក៏ទៅរកមើលអ្នកមានរបួសថែមទៀតគាត់ប្រថុយជីវិតរបស់គាត់គ្រប់ពេលវេលាកងទ័ពអាឡឺម៉ង់វាយសម្រុកយ៉ាងខ្លាំងរហូតតល់តែទ័ពកាណាដាបានដកថយទាំងអស់ទៅនៅទីបំផុតទូកសង្គ្រោះក៏បានត្រឡប់ទៅកាន់កប៉ាល់ចម្បាំងរបស់ប្រទេសកាណាដាវិញហើយមានទាហាន2នាក់បានលើកលោកចនទៅកន្លែងមានសុវត្ថិភាពនៅលើទូកនោះដែរតែគាត់បែរជារើបំរាស់ខ្លួនគាត់ចេញពីពួកគេហើយក៏លោតចុះទៅក្នុងទឹកហើយហែលឆ្ពោះទៅរកកងទ័ពសត្រូវឯណោះវិញពួកទ័ពអាឡឺម៉ង់ក៏បានចាប់ខ្លួនគាត់ហើយក៏បាននាំគាត់ទៅជំរំគុកនៅទីនោះគាត់ទទួលរងនឹងការឈឺចាប់ច្រើនណាស់តែនៅតែមានជីវិតរស់ ហើយពេលសង្គ្រាមចប់ទៅគេក៏បានដោះលែងគាត់វិញដែរនៅឯប្រទេសកាណាដាឯណោះវិញមិត្តភ័ក្តិជាច្រើនបានសួរគាត់ថាហេតុអ្វីបានជាគាត់រត់ចុះពីកន្លែងដែលមានសុវត្ថិភាពទៅនៅជាមួយពួកអ្នកទោសទៅវិញលោកចនបានឆ្លើយថាអ្នកដែលមានសុវត្ថិភាពគេមានក្តីសុខសាន្តហើយអ្នកដែលត្រូវគេចាប់ទៅនោះត្រូវការខ្ញុំជាងគាត់ចំណាយពេលរបស់គាត់លើកទឹកចិត្តនិងផ្ដល់ក្តីសង្ឃឹមដល់តែហ៊ានរបស់គាត់ដែលបានជាប់នៅក្នុងគុកនៅក្នុងរឿងនេះយើងឃើញពីលក្ខណៈសម្បត្តិដ៏សំខាន់បំផុតនៃមិត្តម្នាក់ដ៏ពិតជាមិត្តម្នាក់ដែលហ៊ានលះបង់ភាពស្រុកស្រួលសុវត្ថិភាពនិងសុភមង្គលរបស់ខ្លួនដើម្បីមិត្តភក្តិគាត់មិនសម្លឹងរកផលប្រយោជន៍ពីមិត្តភាពទេតែសុខចិត្តលះបង់វិញនេះគឺដូចជាគ្រាប់ពូជត្រូវបានបោះទៅលើដីមើលទៅហាក់ដូចជាឥតប្រយោជន៍តែដល់ពេលកំណត់វានឹងបានផលមកវិញ
3: នេះហើយជាលក្ខណៈជាមិត្តពិតលក្ខណៈជាមិត្តពិតទី1គឺជាការលះបង់ខ្លួនឯងដើម្បីអ្នកដទៃដូចជាលោកចនហូតបានធ្វើដូច្នោះដែរដូចជាម្ដាយរបស់យើងដែរម្ដាយរបស់យើងបានបូជាខ្លួនរបស់គាត់យ៉ាងច្រើនដើម្បីយើងពេលយើងនៅកូនងាគាត់មើលថែនិងផ្ដល់អាហារយើងជានិច្ចទោះបីគាត់មានមិនគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ខ្លួនគាត់ក៏ដោយសម្បីតែឥឡូវក៏គាត់នៅតែជួយដល់យើងទោះបីជាគាត់ត្រូវបាត់បង់ជីវិតក៏ដោយពិភពលោកនេះអាចคล้ายទៅជាកន្លែងមួយដ៏អស្ចារ្យបើសិនជាមនុស្សចេះហ៊ានលះបង់ដើម្បីគ្នាទៅវិញទៅមកនោះតែគួរឲ្យសោកស្ដាយណាស់ព្រមនោះភាគច្រើនមានចិត្តកំណាញ់ណាស
4: ់មែនហ្នឹងមនុស្សមួយចំនួនរាប់អានមិត្តដើម្បីតែផលប្រយោជន៍ទេបើសិនជាមិត្តរបស់គេលែងជួយគេបានទៀតហើយនោះគេនឹងទៅរកអ្នកផ្សេងទៀត
3: នេះមានន័យថាមនុស្សហាក់មើលមិនឃើញការពិតក្នុងការបង្រៀនរបស់ព្រះយេស៊ូវអំពីក្រពើពូជនោះទេព្រោះថាមនុស្សមួយចំនួនបែរជាខ្លាចថាបើសិនជាពួកគេជួយដល់អ្នកដទៃពួកគេនឹងមានមិនគ្រប់គ្រងសម្រាប់ខ្លួនឯងនោះទេដូច្នេះតើត្រូវដែរឬទេចំពោះប្រយោគដែលនិយាយថាអ្នកដែលផ្ដល់ឲ្យគេនឹងកាន់តែមានលើសដើមនោះសុភាសិតបរាណបានចែងយ៉ាងច្បាស់ថាមានមនុស្សដែលចែកផ្សាយទ្រព្យតែចេះតែចម្រើនកើនឡើងក៏មានមនុស្សដែលហួងហែងហួសខ្នាតតែចេះតែខ្វះខាតទៅប្រយោគនេះត្រូវណាស់ព្រោះវាបានកើតឡើងនៅតាមទីផ្សារដូចថ្ងៃមុននោះមានបរិសុទ្ធចំនួនម្នាក់គាត់តែងតែលក់ទំនិញក្នុងតម្លៃខ្ពស់គាត់បន្លំគេហើយក៏ហត់ណាស់នោះដើម្បីកេងចំណេញក្រោយមកលែងមានអ្នកជឿគាត់ហើយមានមនុស្សតិចតួចណាស់ដែលចង់រកស៊ីជាមួយគាត់រីឯអ្នកលក់ម្នាក់ទៀតវិញធ្វើផ្ទុយខុសពីអ្នកចំនួនខូចនោះគាត់មានចិត្តស្មោះត្រង់ហើយមានចិត្តល្អគាត់លក់ក្នុងតម្លៃសមរម្យគឺដើម្បីជួយដល់អតិថិជនរបស់គាត់ដែរមិនយូរប៉ុន្មានគាត់បានខ្លាយទៅជាអ្នកមានហើយក៏មានមិត្តល្អជាច្រើនដែរ
4: ប្រយោគអំពីក្រពួយរបស់ព្រះយេស៊ូវក៏ត្រូវក្នុងការដឹកនាំដែរបើសិនជាអ្នកដឹកនាំជនខ្ពស់របស់ប្រទេសនីមួយនីមួយចេះលះបង់ពេលវេលាទ្រព្យសម្បត្តិនិងការសម្បត្តិផ្ទាល់ខ្លួនមកជួយដល់មន្ត្រីនិងពលរដ្ឋនៅក្រុមខ្លួននោះច្បាស់ជាមានគេពេញចិត្តយ៉ាងខ្លាំងជាមិនខាន
3: ត្រូវហើយប្រយោគអំពីក្រពួយគឺត្រូវចំពោះយុវវ័យដែរសោះណាដែលរស់រាយរាក់ទាក់សោះនោះនឹងមានមិត្តច្រើនអ្នកណាដែលជួយបង្រៀនដល់អ្នកដទៃអ្នកនោះនឹងកាន់ចំណេះខ្លួនឯងដែរអ្នកណាដែលប្រើប្រាស់គេដើម្បីឲ្យខ្លួនឯងសប្បាយនោះចឹងក្រោយអ្នកនោះនឹងទទួលនូវភាពអាម៉ាស់ជាច្រើនឧទាហរណ៍ទាំងនេះធ្វើឲ្យយើងបានទុកចិត្តថាការធ្វើជាមិត្តល្អដែលហ៊ានលះបង់គឺជាការល្អសម្រាប់យើងនិងសម្រាប់មិត្តភក្តិរបស់យើងដែរ
4: ស្ដាប់ទៅដូចជាល្អណាស់បើសិនជាខ្ញុំចង់ខ្លាចជាមិត្តដែលចេះលះបង់បែបនេះដែរតើខ្ញុំត្រូវធ្វើអ្វីខ្លះ
3: ក៏អាចធ្វើតាមការណែនាំតាមជំហាននីមួយៗក្នុងបទបង្ហាញមួយនេះបាន
2: បើសិនជាយើងចង់ខ្លាយជាមិត្តដែលចេះលះបង់បែបនេះដែរតើយើងត្រូវធ្វើអ្វីខ្លះយើងអាចខ្លាយជាមិត្តល្អបែបនេះបានដោយពឹងផ្អែកទៅលើវិធីសាស្ត្រមួយចំនួនដូចជាទី1អ្នកគួរគិតឲ្យបានញឹកញាប់ពីផលប្រយោជន៍នៃការធ្វើអំពើល្អជាមួយនឹងអ្នកដទៃអ្នកអាចទន្ទេញសុភាសិតខាងលើរួចហើយធ្វើការសញ្ជឹងគិតឲ្យបានញឹកញាប់ព្រោះថាទម្លាប់របស់យើងតែងតែមានចិត្តកំណាញ់ហើយត្រូវការអ្នកដាស់តឿនរំលឹកដើម្បីបញ្ចុះបញ្ចោប្រាប់យើងថាមានផ្លូវដែលល្អជាងនេះទី2អ្នកគួរអនុវត្តនៅសេចក្តីពិតនេះជារៀងរាល់ថ្ងៃនេះគឺជាវិធីក្នុងការឈានមួយជំហានតូចៗដើម្បីឲ្យការលះបង់បានចម្រើនឡើងចូលពិចារណាឲ្យបានម៉ត់ចត់រៀងរាល់ទំនាក់ទំនងនៅក្នុងជីវិតរបស់អ្នកទី3ជ្រើសរើសយកអ្វីដែលល្អដែលអ្នកអាចធ្វើទៅបានអ្នកក៏អាចសរសេរចោះនៅសេចក្តីដែលអ្នកចង់ធ្វើដើម្បីកុំឲ្យអ្នកភ្លេចមានរឿងរ៉ាវច្រើនណាស់ដែលអ្នកអាចធ្វើល្អបានអ្នកអាចឲ្យកាដូជាផ្កាមួយបាច់ឬផ្លែឈើមួយកញ្ចប់ដើម្បីលើកទឹកចិត្តដល់សមាជិកនៃក្រុមគ្រួសារឬបុគ្គលិកណាដែលខំធ្វើការ អ្នកក៏អាចនៅស្ដាប់រឿងទុកព្រួយរបស់អ្នកមានវិបត្តិដែលនិយាយប្រាប់ដល់អ្នកអ្នកក៏អាចជួយដល់ស្ត្រីមេម៉ាយដល់ជួយធ្វើកិច្ចការផ្ទះសំបែងរបស់ពួកគាត់អ្វីដែលពិសេសបំផុតដែលឪពុកម្ដាយអាចឲ្យកូនរបស់គាត់បាននោះគឺពេលវេលាដែលគាត់ត្រូវចំណាយជាមួយនឹងកូនកូនចូលចងចាំថាការលះបង់នេះគឺជាទង្វើដែលប្រឆាំងទៅនឹងអ្វីដែលអ្នកចង់ធ្វើដូចជានៅពេលដែលអ្នកសុខចិត្តយកពេលមើលទូរទស្សន៍របស់អ្នកមកជួយបង្ហាត់កូនកូនរបស់អ្នកជំនួសវិញឬក៏អ្នកលះបង់គម្រោងចុងសប្តាហ៍របស់ខ្លួនទៅជួយប្តីឬប្រពន្ធរបស់អ្នកធ្វើកិច្ចការផ្ទះសំបែងដែលជាកិច្ចការដែលត្រូវតែធ្វើនោះឬមួយនៅពេលដែលអ្នកកំពុងតែប្រញាប់ទៅកន្លែងធ្វើការរបស់អ្នកដោយសារតែជួបនឹងមនុស្សមានបញ្ហាម្នាក់អ្នកក៏សុខចិត្តឈប់ហើយជួយដល់គេសិននៅពេលដែលអ្នកសាកល្បងនៅសេចក្តីពិតនេះដោយធ្វើការលះបង់ដើម្បីជួយដល់អ្នកដទៃនោះអ្នកនឹងមានការភ្ញាក់ផ្អើលជាខ្លាំងចំពោះមិត្តភាពពិតដែលនឹងត្រឡប់មករកអ្នកវិញ
4: ឥឡូវខ្ញុំដឹងពីវិធីធ្វើជាមិត្តដែលចេះលះបង់ហើយ
3: ដាំគ្រាប់ពូជជាការលះបង់នេះហើយជួយឲ្យគាត់មានមិត្តពិតនិងផលល្អជាច្រើន
4: អញ្ចឹងបើធ្វើប៉ុណ្ណឹងបានគឺគ្រប់គ្រាន់ហើយមែនទេ
3: នៅតែប្រមិត្តពិតត្រូវមានលក្ខណៈជាមិត្តពិតផ្សេងទៀតនៅក្នុងខ្លួនយើងអាចមើលបន្តទៀតពីលក្ខណៈជាមិត្តពិតមួយទៀតដែលយើងត្រូវមានបើសិនជាយើងចង់ធ្វើជាមិត្តពិត
2: លក្ខណៈសម្បត្តិជាមិត្តពិតទី2គឺភាពស្មោះត្រង់តើអ្នកធ្លាប់កត់សម្គាល់ពីភាពខុសគ្នារវាងសត្វឥន្ទ្រីនិងសត្វថ្មដែរឬទេសត្វឥន្ទ្រីរើសដៃគូរបស់វាដោយប្រុងប្រយ័ត្នណាស់នៅពេលដល់រដូវដែលវាត្រូវរកគូឥន្ទ្រីឈ្មោលហៅតាមឥន្ទ្រីញីឥន្ទ្រីញីពំឈើមួយហៅទៅលើមេឃយ៉ាងខ្ពស់ហើយក៏ទម្លាក់ឈើនោះចុះមកក្រោមឥន្ទ្រីឈ្មោលហោះចុះចាប់យកឈើដែលឥន្ទ្រីញីទម្លាក់នោះបន្ទាប់មកឥន្ទ្រីញីក៏យកឈើមួយទៀតធំជាងមុនហើយក៏ធ្វើដូចមុនទៀតអន្ត្រីញីធ្វើបែបនេះសាចោះសាឡើងរហូតតលតែវាមានទំនុកចិត្តថាដៃគូរបស់វារឹងមាំហើយមានសុខភាពល្អនោះទើបវាអាចរួមរស់នៅជាមួយគ្នាបានរហូតទៅរីឯសត្វថ្មវិញមិនខ្ចីខ្វល់ពីអ្វីដែលវាស៊ីឬដៃគូណាឡើយវាស៊ីសត្វដែលងាប់ហើយមានដៃគូច្រើនណាស់នៅពេលដែលយើងគិតពីសត្វដែលស្អាតនោះយើងមិនគិតពីសត្វថ្មទេតែយើងតែងតែឲ្យតម្លៃនឹងសរសើរដល់សត្វឥន្ទ្រីវិញសត្វបក្សីទាំងនេះបង្ហាញពីលក្ខណៈសំខាន់នៃមិត្តភាពពិតសុភាសិតបុរាណបានចែងថាមិត្តសម្លាញ់រមែងស្រឡាញ់គ្នានៅគ្រប់វេលាហើយបងប្អូនក៏កើតមកសម្រាប់គ្រាលំបាកដែរមិត្តពិតនៅតែជាមិត្តដដែលទោះបីជាជួបគ្រាលំបាកក៏ដោយនៅជុំវិញប្រទេសថៃប្រជាជននឹកចាំពីរឿងដ៏អស្ចារ្យរបស់ព្រះមហាក្សត្រសុរិយោទ័យក្នុងកំឡុងពេលសង្គ្រាមជាមួយនឹងប្រទេសភូមាព្រះមហាសត្ររាជាធិវត្តបានវាយប្រយុទ្ធយ៉ាងអង់អាចក្លាហាននៅលើខ្នងដំរីពួកទ័ពភូមាបានសម្រុកចូលដើម្បីធ្វើគុតទ្រង់នៅពេលនោះព្រះមហាសត្រសុរិយោទ័យបានបន្លំខ្លួនស្លៀកពាក់ដូចជាពួកទាហានដែរដោយឃើញព្រះស្វាមីហៀបនឹងត្រូវគេធ្វើគុតហើយនោះទ្រង់ក៏ស្ទុះចូលទៅជួយដោយការស្មោះស្ម័គ្រយ៉ាងអស្ចារ្យរបស់ទ្រង់ទ្រង់សុខចិត្តលះបង់ប្រជជនរបស់ទ្រង់ដើម្បីសង្គ្រោះជីវិតដល់ព្រះស្វាមីដោយសារតែការបូជាជីវិតបែបនេះទ្រង់ត្រូវបានគេចងចាំទុកនៅក្នុងចិត្តហើយមានមនុស្សជាច្រើនអ្នកណាស់បានមកទស្សនាសំណង់រំលឹកគុណរបស់ទ្រង់នៅឯទីក្រុងអយុធ្យាពីបុរាណព្រះមហាសត្រសុរិយោទ័យមិនបានរត់ចេញទេនៅពេលដែលព្រះស្វាមីរបស់ទ្រង់ជួបនៅបញ្ហាទ្រង់នៅតែមានភាពស្មោះត្រង់ទោះជួបបញ្ហាធំក៏ដោយទ្រង់មានទឹកចិត្តជួយទោះបីត្រូវសុគតយ៉ាងណាក៏ដោយដើម្បីក្លាយទៅជាមិត្តដែលមានចិត្តស្មោះត្រង់បែបនឹងបានយើងគួរតែបោះជំហានតូចៗដោយធ្វើខ្លួនឯងឲ្យក្លាយទៅជាអ្នកចេះយកអាសាដល់មិត្តរបស់យើងនៅពេលដែលមិត្តរបស់យើងជួបនៅការលំបាកនិងមានភាពស្មុគស្មាញយើងគួរតែបន្តមានភាពស្មោះត្រង់ទោះបីជាមិត្តរបស់យើងធ្វើមិនល្អឬគិតអ្វីមិនល្អដល់យើងក៏ដោយ
3: ភាពស្មោះត្រង់របស់មហាក្សត្រីពិតជាអស្ចារ្យណាស់មានរឿងពិតមួយទៀតដែលនិយាយពីប្តីប្រពន្ធកំពុងកែជាមួយគ្នានៅពេលនោះមាននារីម្នាក់បានខឹងជាខ្លាំងដោយសារកូនកំឡោះមិនជ្រើសយកនាងនាងក៏យកទឹកអាស៊ីតមកជះលើមុខកូនក្រមុំក្នុងពេលនោះសមាជិកគ្រួសារបានបញ្ជូនកូនក្រមុំទៅមន្ទីរពេទ្យភ្លាមភ្លាមកូនក្រមុំនៅមានជីវិតប៉ុន្តែមុខរបស់នាងកែលែងឡើងហើយសម្បីតែភ្នែកទាំងគូរបស់នាងក៏ត្រូវខ្វាក់ដែរមានមនុស្សជាច្រើនបានចាំមើលថាតើកូនកំឡោះនឹងងាកទៅរកនារីផ្សេងទៀតដែរឬទេតែបរោះជាកូនកំឡោះនោះសុខចិត្តមើលថែប្រពន្ធរបស់ខ្លួននិងផ្ដល់កម្លាំងចិត្តដល់នាងឲ្យអាចសម្រាប់ខ្លួនទៅតាមសតនកម្មនេះបានការរស់នៅរបស់ពួកគេមិនស្រួលទេតែពួកគេមានសេចក្តីសុខដែលផុសចេញពីចិត្តស្មោះត្រង់របស់ពួកគេពិភពលោកនេះនឹងបបិញទៅដោយសេចក្តីសុខបើសិនជាប្តីប្រពន្ធទាំងអស់មានភាពស្មោះត្រង់ចំពោះគ្នាទៅវិញទៅមកដូចជារឿងពិតនេះដែរយើងនឹងគ្មានបញ្ហាដូចជាជំងឺអេដនិងជំងឺផ្លូវភេទផ្សេងៗទៀតទេយើងក៏មិនឃើញកូនកូនយំដោយសារម៉ាក់ប៉ារបស់ពួកគេលែងលះគ្នាដែរយើងគ្រប់គ្នាក៏ចង់មានគ្រួសារស្មោះត្រង់ដែរ
4: ត្រូវហើយតែតើខ្ញុំត្រូវធ្វើអ្វីខ្លះទៅដើម្បីឲ្យខ្ញុំអាចធ្វើជាមិត្តដែលចេះជួយយកអាសានិងអាចពឹងពាក់បាននោះ
3: ក៏អាចធ្វើតាមជំហាននីមួយនីមួយក្នុងបទបង្ហាញនេះបាន
2: តើយើងត្រូវធ្វើអ្វីខ្លះទៅដើម្បីឲ្យយើងបានคล้ายទៅជាមិត្តដែលចេះជួយយកអាសានិងអាចពឹងពាក់បាននោះចម្លើយគឺស្រដៀងទៅនឹងចំណុច2ខាងលើដែលយើងបានរកឃើញនៅក្នុងទស្សនៈនៃការលះបង់ដំបូងចូលគិតដល់គុណប្រយោជន៍នៃការធ្វើជាមិត្តស្មោះត្រង់ឲ្យបានច្បាស់លាស់សិនចូលគិតពីគ្រោះថ្នាក់នៃលទ្ធផលដែលបានមកពីមិត្តភាពคล้ายคล้ายដូចជាភាពឯកានិងការលែងលះគ្នាមិត្តคล้ายคล้ายគឺយើងចង់និយាយពីមនុស្សដែលសំពះយើងនៅចំពោះមុខហើយលៀនអន្តាដាក់យើងនៅពីក្រោយខ្នងវិញមនុស្សបែបនោះមិនសូវមានមិត្តច្រើនទេយើងក៏គួរតែគិតអំពីការឈឺចាប់របស់អ្នកដែលរងគ្រោះថ្នាក់ដោយសារតែការលែងលះគ្នាការនេះអាចជួយដាស់តឿនយើងឲ្យជ្រើសរើសយកភាពស្មោះត្រង់វិញបន្ទាប់មកជ្រើសរើសយកភាពស្មោះត្រង់មកអនុវត្តនៅថ្ងៃនេះនឹងជារៀងរាល់ថ្ងៃខំពុះពៀតស៊ូនឹងភាពស្មោះត្រង់ហើយកុំបោះបង់ចោលឡើយចូលគិតដល់មិត្តរបស់អ្នកសមាជិកគ្រួសារមនុស្សនៅកន្លែងធ្វើការនិងអ្នកនៅក្នុងស្រុកភូមិជាមួយគ្នាឧបមាថាមានពេលខ្លះពួកគាត់កំពុងតែមានបញ្ហាដោយមិនអាចជួយយើងបានពួកគេអាចធ្វើមិនល្អឬមិនស្មោះត្រង់ដល់យើងឡើយចូលបដិញ្ញាចិត្តថាយើងនៅតែស្មោះត្រង់ដើម្បីជួយដល់ពួកគេឲ្យឆ្លងកាត់នៅគ្រាលំបាកទាំងប៉ុន្មានរបស់ពួកគេយើងនឹងរកបានសេចក្តីសុខសាន្តតាមរយៈការធ្វើអ្វីដែលត្រឹមត្រូវទាំងអស់នេះច្បាស់ណាស់វាជាការពិតដែលថាដើម្បីស្វែងរកមិត្តល្អម្នាក់បានអ្នកត្រូវធ្វើខ្លួនឯងឲ្យក្លាយទៅជាមិត្តល្អម្នាក់ជាមុនសិនមិត្តពិតប្រកបទទួលបាននៅកិត្តិយសមនុស្សខ្លះបារម្ភថាអ្នកដតីនឹងគិតថាខ្លួនជាមនុស្សទន់ខ្សោយហើយចាំយកតែផលប្រយោជន៍ពីពួកគេបើសិនជាពួកគេមានចិត្តមេត្តានិងមានការលះបង់នោះចូលគិតមួយផ្លែតអំពីសត្វដំរីធំធំគ្មានសត្វនៅលើដីណាដែលមានមាឌធំដូចជាសត្វនេះទេពួកវាមានកម្លាំងជន់និងបំផ្លាញប៉ុន្តែភាពធំនិងលក្ខណៈផ្សេងទៀតរបស់វាគឺពិសេសណាស់សម្រាប់យើងដោយសារតែពួកវាអាចបង្រៀនបានស្មោះត្រង់អាចពឹងពាក់បានហើយតែងតែចាំជួយបម្រើដល់យើងគ្រប់ពេលវេលាវាសមហេតុផលណាស់សម្រាប់មនុស្សដែលអស្ចារ្យនៅលើពិភពលោកនេះអ្នកម្ដាយធឺរីសាលោកមហាថ្មាត់ហ្គាន់ឌីព្រះមហាក្សត្របូមីបុលនិងមនុស្សជាច្រើនអ្នកទៀតត្រូវបានគេចងចាំទុកនៅក្នុងចិត្តហើយផ្ដល់កិត្តិយសឲ្យព្រោះតែពួកគាត់មានគុណសម្បត្តិនៃការលះបង់និងភាពស្មោះត្រង់នេះឯងតើអ្នកមិនគិតទេថាយើងគួរតែខំតស៊ូព្យាយាមធ្វើឲ្យបានដោយពួកគាត់ដើម្បីឲ្យក្រុមគ្រួសារយើងស្រុកភូមិយើងនិងពិភពលោករបស់យើងក្លាយទៅជាកន្លែងមួយដ៏ប្រសើរដែរឬទេឥឡូវនេះអ្នកបានដឹងច្បាស់លាស់ហើយអំពីវិធីដើម្បីធ្វើខ្លួនឲ្យក្លាយទៅជាមិត្តល្អម្នាក់ហើយនិងវិធីស្វែងរកមិត្តដ៏ល្អម្នាក់នោះបានតើអ្នកត្រូវធ្វើយ៉ាងម៉េចទៅមនុស្សភាគច្រើនបានលើគំនិតល្អល្អហើយក៏ឆាប់ភ្លេចវាទៅវិញការអនុវត្តខ្លះៗនៅអ្វីដែលអ្នកបានលើគឺវាសំខាន់ខ្លាំងណាស់ដើម្បីធ្វើឲ្យចំណងមិត្តភាពបានប្រសើរឡើង Chô kết bí chá ná đôi tỏ tử. Chô kết trở lọp tới tây rưỡng nâng sụp hiê sật vinh. Chô kết bí mà đái, nẹ đất nóm, nâng nẹ thơ ca để nẹ bán sọt. Vụ cọt, vật chiến nẹ đại lọ chà. Vụ cọt, ruo nơ đòi lẹ bỏng, nâng miên phiếp sọ tròn nạ. Ta nẹ mần trọng bàn đôi vụ cọt tê rưỡi ấy.
4: Ấy lâu khi nhóm bán đơn bì vị thị thơ chế mệt bệnh, đại miên phiếp sọ tròn hời.
3: Lo là hình chẳng, bắt bằng hai nỉ miên bà dốc lo lo chỉ trang sầm rạp dường. Ta quạt trăm bà dốc tình ổn nỉ đại rưỡi tế.
4: Khi nhóm nói trăm bì bà dốc tìm mùi cư. Đầm bây xoay rô mệt lo mẹ bán, dường trâu thơ khu lùn ếng, ôi khai tự chia mệt lo mẹ chì mùn sân. Bà dốc tìm bì cư, mệt xâm lành rô mê xâm lành khỉa, cực về lìa. Ấy bóng ôn có quát mô sầm rạp kìa lùng bạc đề.
1: Bất chỉ trong trăm bàn lo nè.
3: Mẹn hai, bất chỉ trăm bàn lo nè. Ta quạt nâng ăn ổng vật thua ở quầy
4: Xem rắp khi nhóm mừng phơ rương lọ lọ chỉ mỗi mệt phía rồi bỏ khi nhóm tiếng ọc. Khi nhóm nâng nâng xe tròn chỉ mỗi cửa xa rồi bỏ khi nhóm chiến nịnh. Khi nhóm nâng lựa lên tốt đó nẹ, đại bán thuê khó một lời khi nhóm. Khi nhóm nâng lẹ bóng vây vây cực dàng đâm bay chùi đó nẹ, chụp tục lòng bạc.
3: Quất trời rơi bắn trâm tới nè, khi nhóm có nâng thuê bạp nâng đài.
1: Nhóm có thuê anh chẳng đài.
3: Mên kênh này dễ thả, chú vứt đại khuyên mệt, bếp đôi chia chú vứt đại khuyên bật lưu thằng ngày. Đấy lời này, dân chú bác chú miên mệt bất đà hời, rồi dân đang thả, đồng bây xoay rộ mệt lõ mà nẹ bán, dân trái thuốc khuôn ái nhớ khai chú mệt lõ mà nẹ chú muốn sần. Đôi chú này cho dân nông bật lưu tất cả mọi người đến nơi chung vinh khuôn dường, rồi thuốc ông bơ lõ nó không thay nít từng ọc nìa.
1: Mên hai.
3: Chẳng xóm dân cho rộ mà thịt than chú mùi khuyên, đồng bây áp rộn bè, để chú ý ở dân, ai thuốc chú mệt lõ nó Con xóm áp với con bệ ấn, để xử lãnh con tặng ọc khỉa. Trong chẳng ai con chết xử lãnh khỉa tập vinh tập mộc đài. Con xóm áp với con bệ ấn chụp bố mất tập hiệp bật, để trông mang bắt đầu đầy con cực khỉa. Xóm ai con mang chết hai rời xa mất tập hiệp bật này chỉ riêng rõ hốt tỏ tử. Con xóm áp với con trông khăn ông bệ niêm, bệ ấn mạch chắc, bệ Giê-xu-cri. Amen.

0: សូមជម្រាបសួរពួកម៉ែបងប្អូន
1: Hello all the love people
0: តើពួកម៉ែបងប្អូនគិតថាមនុស្សអាចមកឯព្រះដោយខ្លួនឯងបានឬទាល់តែមានព្រះខំទាញឲ្យគេមកឯទ្រង
1: ់ Do you think people can come to God on their own or as long as God draws them near to him
0: ជាង2000ឆ្នាំមុន
1: Around 2000 years ago
0: បន្ទាប់ពីព្រះយេស៊ូវមានបន្ទូលរួចនោះពួកសាសន៍យូដាគេដុសដានទ្រង់ពីព្រោះទ្រង់មានបន្ទូលថាខ្ញុំជានំប៉ាំងដែលចុះពីឋានសួគ៌មក
1: After Jesus talked to people the Jews then complained about him because he said I am the bread which came down from heaven
0: គេនិយាយថាអ្នកនេះតើមិនមែនឈ្មោះយេស៊ូវជាកូនយូសែបដែលយើងស្គាល់ឪពុកម្ដាយគាត់ទេឬអី
1: And they said is not this Jesus the son of Joseph whose father and mother we know
0: ចាស់ដូចម្ដេចឡើយបានជាគាត់និយាយថាគាត់ចុះពីឋានសួគ៌មកដូច្នេះ
1: How is it then that he says I have come down from heaven
0: នោះព្រះយេស៊ូវមានព្រះបន្ទូលទៅគេថាកុំអោយរទូរទាំក្នុងពួកអ្នករាល់គ្នាឡើយ
1: Jesus therefore answered and said to them Do not murmur among yourselves
0: គ្មានអ្នកណាអាចមកឯខ្ញុំបានទេលើកតែព្រះវរបិតាដែលចាត់ឲ្យខ្ញុំមកទ្រង់ទាញនាំគេប៉ុណ្ណោះហើយខ្ញុំនឹងឲ្យអ្នកនោះរស់ឡើងវិញនៅថ្ងៃចុងបំផុតដែរ
1: No one can come to me unless the Father who sent me draws him and I will raise him up at the last day
0: នៅក្នុងគម្ពីរពួកហោរាមានសេចក្តីចែងទុកមុខថាព្រះទ្រង់នឹងបង្រៀនគេទាំងអស់គ្នា
1: It is written in the prophets and they shall all be taught by God
0: ដូច្នេះអស់អ្នកណាដែលលើព្រះវរបិតាហើយបានរៀនពីទ្រង់នោះក៏មកឯខ្ញុំ
1: Everyone who has heard and learned from the Father comes to me
0: នេះមិនមែនថាមានអ្នកណាដែលឃើញព្រះវរបិតានោះឡើយមានតែព្រះអង្គដែលយើងមកពីព្រះប៉ុណ្ណោះ
1: Not that anyone has seen the Father except he who is from God
0: ព្រះអង្គនោះទើបបានឃើញព្រះវរបិតាមែន
1: He has seen the Father
0: ប្រកបមែនខ្ញុំប្រាប់អ្នករាល់គ្នាជាប្រកបថាអ្នកណាដែលជឿដល់ខ្ញុំនោះមានជីវិតអស់កលជានិច្ច
1: Most assuredly I say to you he who believes in me has everlasting life
0: ដូច្នេះមនុស្សមិនអាចមកឯព្រះយេស៊ូវដោយខ្លួនឯងបានទេព្រោះមនុស្សជឿបានត្រឹមតែរឿងដែលពួកគេមើលឃើញនៅផែនដីប៉ុណ្ណោះ
1: So people cannot come to Jesus on their own because they only believe what they can see on earth
0: ទោះតែមានព្រះពីឋានសួគ៌ជាអ្នកបង្រៀនគេឲ្យស្គាល់ត្រង់ច្បាស់ទើបអាចទាញគេមកឯព្រះយេស៊ូវឲ្យមានជីវិតអស់កលជានិច្ចបាន
1: Only God from heaven who teach them he could draw them to Jesus for everlasting life
0: សូមអរគុណ
1: Thank you
2: អរុនសុស្ដីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាក្នុងព្រះគ្រិស្តនៅវេលាព្រឹកនេះព្រឹកថ្ងៃសៅរ៍នេះខ្ញុំសូមលើកអំពីព្រះវិហារដំបូងព្រះវិហាររបស់ព្រះគ្រិស្តដំបូងគេបងអស់ប៉ុន្តែមុនទៅយើងនឹងចូលក្នុងរឿងនេះសូមអធិដ្ឋានបានជាមួយនឹងខ្ញុំបិតាដែលគង់នៅបលង់ឋានសួគ៌កូនបានប្រើពេលវេលានេះក្នុងការលើកអំពីព្រះវិហារដំបូងរបស់ទ្រង់កូនសូមឲ្យទ្រង់មកគង់ជាមួយនឹងកូនសូមទ្រង់ផ្ដល់នៅពលឹងវិញ្ញាណរបស់ទ្រង់មកកាន់កូនឲ្យកូននិយាយតែអ្វីដែលទ្រង់ចង់ឲ្យកូននិយាយបិតាគ្រប់ទាំងអស់កូនថ្វាយក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទអាមែនអញ្ចឹងរឿងនេះចាប់ផ្ដើមដំបូងនៅគម្ពីរកិច្ចការជំពូក1ហើយខ្ញុំដកស្រង់ព្រះវិហារដំបូងនេះគឺពីកិច្ចការចំពុក1ដល់ចំពុក2ខ40ខ40 30ជាងនៅ41ខ41ដំបូងគេបងអស់គឺពីកិច្ចការចាប់ផ្ដើមដោយព្រះយេស៊ូវទ្រង់នាំសាវែរបស់ទ្រង់ទៅកាន់ភ្នំមួយភ្នំនោះដែលជាភ្នំអូលីវប៉ុន្តែព្រះទ្រង់បាននាំសាវកទ្រង់ទៅព្រះយេស៊ូវទ្រង់បានបង្រៀនសាវករបស់ទ្រង់អស់រយៈពេល40ថ្ងៃទ្រង់បានចំណាយពេលក្នុងការពន្យល់គេឲ្យគេអាចធ្វើនៅកិច្ចការរបស់ទ្រង់បានដល់ពេលដែលទ្រង់ទៅទៅវិញហើយ ពីសូត្រងបានយាងទៅកន្លែងភ្នំអូលីវហើយទ្រង់បាននិយាយទៅកាន់សាវករបស់ទ្រង់នៅក្នុងខ4រួចមកកាលបានប្រជុំទាំងអស់គ្នាហើយនោះទ្រង់ហាមមិនឲ្យគេចេញពីក្រុងយេរូសាឡិមឡើយដោយបន្ទូលថា ត្រូវឲ្យនៅចាំសេចក្តីសន្យានៃព្រះបិតាដែលអ្នករកគ្នាបានលើខ្ញុំថ្លែងប្រាប់ហើយត្បិតពិតជាលោកយូហានបានធ្វើបុណ្យជ្រមុជទឹកប៉ុន្តែនៅបន្តិចទៀតអ្នករកគ្នានឹងទទួលបុណ្យជ្រមុជដោយព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធវិញព្រះយេស៊ូវទ្រង់បានផ្ដល់នូវអំណោយមួយយ៉ាងពិសេសមុនពេលដែលទ្រង់ទៅ សូមគលេចទៅ ខ 6 ដូច្នេះកាលសាវកបានប្រជុំគ្នានោះក៏ទូលសួរទ្រង់ថាព្រះអម្ចាស់អើយតើនៅគ្រានេះឬអីដែលទ្រង់នឹងតាំងនគរសាសន៍អ៊ីស្រាអែលឡើងវិញនោះយើងឃើញថាសាវករបស់ទ្រង់ 3 ឆ្នាំកន្លះហើយថែមទាំង40ថ្ងៃនៃការបង្រៀនគេនៅតែ អត់យល់អំពីនគរឋានសួគ៌មិនមែននៅផែនដីឡើយនគរឋានសួគ៌គឺទី 1 នៅក្នុងចិត្តរបស់យើងទី 2 គឺនៅឋានសួគ៌ចឹងព្រះយេស៊ូវទ្រង់មានបន្ទូលឆ្លើយតបទៅវិញនៅក្នុងខ 7 តែទ្រង់មានបន្ទូលឆ្លើយតបថាមិនត្រូវឲ្យអ្នករកគ្នាដឹងពេលដឹងកំណត់និងព្រះបិតាបានទុកនៅក្នុងអំណាចរបស់ទ្រង់នោះឡើយ ប៉ុន្តែកាលណាព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធបានមកសន្ធិទ្ធលើអ្នករាល់គ្នានោះអ្នករាល់គ្នានឹងបានព្រះជាស្តាហើយនឹងធ្វើជាទីបន្ទាល់ពីខ្ញុំនៅក្រុងយេរូសាឡិមព្រមទាំងស្រុកយូដានិងស្រុកសាម៉ារីទាំងមូលហើយរហូតដល់ចុងផែនដីបំផុតផងនេះគឺជាការបង្ហាញរបស់ទ្រង់នេះគឺជាការជំរុញរបស់ទ្រង់ទៅកាន់សាវករបស់ទ្រង់ នេះគឺជាបណ្ដាំចុងក្រោយរបស់ព្រះយេស៊ូវចូលទៅជាទីបន្ទាល់នៃខ្ញុំទៅកាន់គ្រប់ទាំងពូជទាំងសាសគ្រប់ទាំងមនុស្សតើយើងធ្វើនឹងរឿងនឹងយ៉ាងម៉េចបានខ្ញុំសង្ឃឹមថានឹងអាចបញ្ចូលបាននៅក្នុងពេលវេលានៃ

ឡើងទៅលើមេឃក្នុងកាលដែលទ្រង់យាងទៅនោះឃើញមានពីរអ្នកស្លៀកពាក់សឈរនៅចិត្តនិយាយថាពេលសួនយាងទៅហើយគេកំពុងទៅសម្លឹងមើលហើយមានពីរអ្នកស្លៀកពាក់សមកនិយាយប្រាប់គេតើគេនិយាយយ៉ាងណានៅក្នុងខ11ពួកអ្នកស្រុកកាលីលីអើយហេតុអ្វីបានជាឈរងើយមើលទៅលើមេឃដូច្នេះព្រះយេស៊ូវនេះឯងដែលព្រះបានសន្លើកពីអ្នករាល់គ្នាឡើងទៅនគរឋានសួគ៌ទ្រង់នឹងយាងមកវិញតាមបែបដដែលដែលអ្នករាល់គ្នាបានឃើញទ្រង់ទៅនោះដែរនេះជាការលើកទឹកចិត្តសម្រាប់សាវកនៅពេលដែលគេបាត់បង់មិត្តភក្តិដ៏ជាទីស្រឡាញ់អ្នកបង្រៀនតអស់ចាស់របស់គេមានបណ្ដាំឲ្យគេទៀតព្រះនឹងយាងមកវិញតាមបែបដែលទ្រង់បានឡើងទៅបងប្អូនចំណុចនេះសំខាន់ណាស់យើងដឹងថាព្រះនឹងយាងមកយ៉ាងណានៅក្នុងខ15នៅក្នុងខ12សាវករបស់ព្រះរួមទាំងអ្នកដែលជិតស្និទ្ធរបស់ព្រះបានវិលមកពីភ្នំនឹងវិញទៅកាន់យេទីក្រុងយេរូសាឡឹមអ្នកនៅទីក្រុងយេរូសាឡឹមគេចាំសម្លឹងមឹកមើលថាតើសាវករបស់ព្រះនឹងមានអារម្មណ៍យ៉ាងណាទៅព្រះយាងទៅបាត់ហើយគេឃើញស្នាមញញឹមគេឃើញភាពស្រទន់ភាពសប្បាយចិត្តវិញគេក៏លេចគេសញ្ជឹងគិតថានឹងទទួលបានឃើញនៅរោងទុកភាពសោកសៅឈឺចាប់ភ័យខ្លាចប៉ុន្តែគេឃើញបញ្ច្រាស់នៅគ្រប់ទាំងចំណុចនឹងគេឃើញភាពសប្បាយវិញគេឆ្ងល់គេគួរឆ្ងល់នៅពេលដែលសាវករបស់ព្រះបានមកដល់ទីក្រុងយេរូសាឡឹមវិញនៅក្នុងខនៅក្នុងខ 13កាលគេចូលទៅដល់ហើយនោះក៏ឡើងទៅឯបន្ទប់ខាងលើជាលំនៅរបស់ពេត្រុសយូហានយ៉ាកុបអង់ត្រេភីលីបថូម៉ាសបាថូលូមេម៉ាថាយ៉ាកុបជាកូនអាល់ផាយស៊ីម៉ូនជាលោកជាពួកឧសានិងយូដាជាញាតិនឹងយ៉ាកុបពួកអ្នកទាំងនេះមានចិត្តប្រងព្រៀងគ្នាដោយព្យាយាមក្នុងសេចក្តីអធិដ្ឋានជាមួយនឹងពួកស្ត្រីស្ត្រីព្រមទាំងម៉ារាជាមាតាព្រះយេស៊ូវនិងបងប្អូនផងដែរចំណុចនេះគឺសំខាន់បន្ទាប់ពីព្រះយាងទៅវិញគេអត់បានធ្វើអីក្រៅពីព្រមព្រៀងគ្នារវាងគ្នាទៅវិញទៅមកធ្វើមិនឲ្យត្រូវគ្នាបំបត្តិនៅភាពឈ្លាននេះបំបត្តិនៅភាពចង់បានបំបត្តិនៅភាពលោភលន់ហើយអតិថានឥតឈប់ឈររួមទាំងម្ដាយព្រះយេស៊ូវអ្នកចំណិតរបស់ព្រះយេស៊ូវហើយបងប្អូនរបស់ទ្រង់ទៀតគេចំណាយពេលក្នុងការអតិថាននេះជាច្រើនថ្ងៃហើយបើយើងក៏លើកមើលទៅតនៅក្នុងកិច្ចការជំពូក1ខ15រហូតមកដល់ខ26ពេត្រុសបានងើបឈរឡើងហើយរៀបចំកតារបស់ពហិឡើងវិញសាវកមាន12នាក់បាត់អស់មួយយូដាអេសការីយ៉ូតចឹងពេត្រុសក្នុងដោយព្រលឹងវិញ្ញាណរបស់ព្រះបង្ហាញមកគាត់ថាគាត់ត្រូវការ12នាក់វិញព្រះសួរទ្រង់បានតាំង12នាក់ជាអ្នកសាវករបស់ទ្រង់តែលើសល់11ចាំពេត្រុសបានចំណាយនៅក្នុងការរៀបចំដល់បាន12អ្នកវិញបានយើងទទួលបានអ្នកដែលឲ្យបន្តវេនបន្តពីយូដាអេសការីយ៉ូតដែលម៉ាធៀសអូខេចឹងចូលទៅក្នុងខជំពូក2ដំណប់ជំពូក2គឺជាជំពូកដ៏ពិសេសវិសាលមួយនៃគម្ពីរកិច្ចការជាជំពូកដែលគេបានអធិប្បាយរាប់ពាន់ការអធិប្បាយជំពូកនេះបង្ហាញអំពីព្រលឹងវិញ្ញាណបរិសុទ្ធភ្លៀងដំបូងការធ្លាក់នៃព្រលឹងវិញ្ញាណបរិសុទ្ធដំបូងគេបងអស់
Các bọn thường ngày thì hạ sạp bàn mặc đỏ. Nụ kê miên chất prôn priêng bởi chung

0: អស់គ្នានៅកន្លែងតែមួយស្រាប់តែមានលឺសូរពីលើមេឃដូចជាខ្យល់បក់គំហុកយ៉ាងខ្លាំងមកពេញក្នុងផ្ទះដែលគេអង្គុយនៅក៏មានអណ្ដាតដូចជាអណ្ដាតភ្លើងដែលហែកចេញពីគ្នាហើយដែលបែកចេញពីគ្នាលិចមកឲ្យគេឃើញហើយមកសន្ធិតលើគេគ្រប់គ្នារួចគេបានពេញដោយព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធទាំងអស់ក៏តាំងនិយាយភាសាផ្សេងផ្សេងតាមព្រះវិញ្ញាណប្រទានឲ្យព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធបានធ្លាក់មកកាន់សាវររបស់ព្រះហើយរួមទាំងអ្នកចំណិតរបស់ទ្រង់ហេតុអីបានភ្លៀងដំបងធ្លាក់មកកាន់សាវររបស់ព្រះចំណុចគឺដូចខ្ញុំលើកពីមុនចឹងទី1គេបានអធិដ្ឋានគេបានអធិដ្ឋានទៅកាន់ព្រះឥតឈប់ឈរទី2របស់របរសពសារពើរបស់គេគឺគេចែកគ្នាទៅវិញទៅមកអ្នកខ្វះខាតទទួលបានអ្នកមានច្រើនអាចរំលែកឲ្យគេបានគេត្រូវរើគ្នាគ្រប់សពទាំងអស់ក្នុងកិច្ចការរបស់ព្រះគេខំប្រឹងរំលឹកថាតើព្រះបានបង្រៀនគេឲ្យធ្វើអីខ្លះគេចំណាយពេលត្រូវរើគ្នាឲ្យคล้ายទៅជាមួយគេបានសាមគ្គីគ្នានៅអ្វីដែលយើងអត់បានឃើញបន្ទាប់ពីការងារនេះចឹងព្រះបានបន្ទំលាក់ព្រលឹងវិញ្ញាណរបស់ទ្រង់ទាំងអំណាចមកសន្ធិតទៅកាន់គេដូចជាអណ្ដាតភ្លើងចឹងហើយគេចាប់ផ្ដើមនិយាយភាសាផ្សេងផ្សេងគ្នាទាំងអស់នេះជាកតាអាចារ្យអ្នកស្រុកកាលីលេមិនដែលរៀនសូត្របាននៃប្រមាណទេសំដីសុទ្ធតែពិបាកណាស់ប៉ុន្តែដល់ពេលព្រលឹងវិញ្ញាណធ្លាក់មកកាន់គេចេះនិយាយភាសាផ្សេងគេចេះបកស្រាយគេព្រលឹងវិញ្ញាណរបស់ព្រះបានជំរុញគេឲ្យធ្វើនៅកិច្ចការទាំងអស់បន្ទាប់មកនៅថ្ងៃបន្ទី50នឹងមានរាជអ៊ីស្រាអែលច្រើនមែនតើពីច្រើនប្រទេសមែនតើបានមកកាន់យេរូសាឡិមសាវករបស់ព្រះកំពុងតែនៅក្នុងយេរូសាឡិមដូចគ្នានៅពេលដែលព្រលឹងវិញ្ញាណរបស់ព្រះបានសន្ធិតទៅលើកានទៅកាន់គេចាប់បាននិយាយគេចេញពីបន្ទប់នឹងចាប់បាននិយាយភាសាផ្សេងៗគ្នាទាំងអស់ខ្ញុំនឹងអានរីឯនៅក្រុងយេរូសាឡិមមានពួកសាយូដាជាអ្នកកោតខ្លាចដល់ព្រះដែលមកពីគ្រប់នគរនៅក្រោមមេឃកាលសូសាពីកានោះបានឮសុសសាយទៅនោះបណ្ដាមនុស្សមកក៏ប្រជុំគ្នាហើយគេមានសេចក្តីស្រឡាញ់កាំងដោយគ្រប់គ្នាឮភាសារបស់ខ្លួនដែលពួកសាវកកំពុងតែអធិប្បាយគេមានសេចក្តីអស្ចារ្យក្នុងចិត្តហើយនិយាយគ្នាទៅវិញទៅមកដោយឆ្ងល់ដោយឆ្ងល់ថាអ្នកទាំងនេះដែលអធិប្បាយតើមិនមែនជាពួកអ្នកស្រុកកាលីលេទាំងអស់គ្នាទេឬអីចុះដូចម្ដេចបានយើងអាចឮភាសារបស់យើងនៅក្នុងតិចយើងបានមានសាសជាច្រើននៅក្នុងខ9ខ្ញុំនឹងមិនខ9និងខខ9និងខ10ដល់ខ11សិតតែយើងពីសាសដែលអ៊ីស្រាអែលទាំងអស់ប៉ុន្តែអស្ចារ្យទេនិយាយមួយម៉ាត់គេឮក្នុងភាសារបស់ខ្លួនព្រះបានផ្ដល់កំណាចដល់អស្ចារ្យរបស់ព្រលឹងវិញ្ញាណរបស់ទ្រង់មកសន្ធិតទៅកាន់សាវកហើយព្រះបានប្រោសអំណាចនោះក្នុងការទាញនាំមនុស្សមកកាន់ទ្រង់នៅក្នុងខ12អ្នកទាំងនេះមានសេចក្តីអស្ចារ្យព្រមទាំងវល់ក្នុងចិត្តក៏សួរគ្នាទៅវិញទៅមកថាតើការនេះដូចម្ដេចនោះតែមានអ្នកខ្លះចំអកថាពួកនេះស្រវឹងស្រាទេនៅក្នុងយេរូសាឡិមមានពីរបកមានអ្នកដែលគោរពព្រះមានអ្នកដែលអត់គោរពព្រះអ្នកដែលអត់គោរពព្រះគឺចង់ធ្វើម៉េចឲ្យសាវកបាក់ទឹកចិត្តឲ្យធ្លាក់កុំឲ្យសាវករបស់ព្រះអាចបន្តនៅកិច្ចការរបស់ទ្រង់បានយើងគេនឹងឆោឡោធ្វើម៉េចបាក់ឲ្យរញ៉េរញ៉ៃឡើងតែដោយអំណាចរបស់ព្រះដោយកម្លាំងនៃព្រលឹងវិញ្ញាណព េត្រុសបានក្រោកឈរឡើងហើយនេះគឺជាសេចក្តីអធិប្បាយរបស់ពេត្រុសលើកដំបូងនៅខ14នោះពេត្រុសក៏ឈរឡើងជាមួយនឹងពួក11នាក់ក៏បន្លឺសំឡេងនិយាយទៅគេថាអោពួកសាសយូដានិងពួកអ្នកនៅក្រុងយេរូសាឡឹមទាំងអស់គ្នាអើយសូមឲ្យអ្នករាល់គ្នាដឹងសេចក្តីនេះហើយប្រុងស្ដាប់ពាក្យខ្ញុំចុះត្បិតអ្នកទាំងនេះមិនមែនស្រវឹងដូចអ្នករាល់គ្នាគិតស្មាននោះទេព្រោះទើបតែម៉ោង9ព្រឹកនៅឡើយនៅសម័យនោះទម្លាប់របស់គេគឺស្រវឹងពេលល្ងាចបើថាត្រូវស្រវឹងមិនមែនស្រវឹងពេលព្រឹកទេស្រវឹងពេលព្រឹកគឺមិនដឹងដែរគួរឲ្យស្អប់ខ្ពើមបំផុតនេះគឺជាសេចក្តីទំនីរបស់ហោរាយូអែលវិញដែលលោកទាយទុកមកថាព្រះទ្រង់មានបន្ទូលថាដល់ថ្ងៃចុងក្រោយរបស់អញនឹងចាក់ព្រះវិញ្ញាណអញទៅលើគ្រប់ទាំងមនុស្សនោះកូនប្រុសកូនស្រីឯងរាល់គ្នានឹងនិយាយទំនីពួកកំឡោះឯងរាល់គ្នានឹងនិយាយការជាក់ស្ដែងហើយពួកចាស់ចាស់របស់ឯងរាល់គ្នានឹងឈូកនឹងយុគនឹងយោសពនៅគ្រានោះអញនឹងចាក់ព្រះវិញ្ញាណរបស់អញទៅលើទាំងពួកអ្នកបម្រើស្រីផងប្រុសស្រីផងហើយគេនឹងទីទំនីដែរអញនឹងសំដែងការអស្ចារ្យនៅលើមេឃនឹងទីសង្កលនៅផែនដីគឺជាឈាមភ្លើងហើយនឹងកំសួលផងកំសួលផ្សែងថ្ងៃនឹងប្រែទៅងងឹតហើយខែនឹងទៅជាឈាមមុនដែលថ្ងៃធំឧត្តមរបស់ព្រះអង្គម្ចាស់មកដល់នោះអស់អ្នកណាដែលអំពាវនាវដល់ព្រះនាមព្រះអម្ចាស់នឹងបានសង្គ្រោះអោពុសអ៊ីស្រាអែលអើយសូមស្ដាប់ពាក្យនេះចុះព្រះយេស៊ូវជាអ្នកស្រុកណាសារ៉េតដែលព្រះបានសម្ដែងបង្ហាញមកអ្នករាល់គ្នាដោយការរិទ្ធិបារមីការអស្ចារ្យនិងទីសង្គាល់ដែលព្រះទ្រង់បានធ្វើនៅកណ្ដាលអ្នករាល់គ្នាដោយសារទ្រង់ដូចជាអ្នករាល់គ្នាដឹងស្រាប់ហើយព្រះអង្គនោះទ្រង់ត្រូវបញ្ជូនទៅតាមការសម្រេចនិងបវចនានៃព្រះហើយអ្នករាល់គ្នាបានចាប់ទ្រង់ដោយសារដៃមនុស្សទទឹងច្បាប់ព្រមទាំងឆ្កាងសម្លាប់ទ្រង់ផងប៉ុន្តែព្រះបានប្រោះទ្រង់ឲ្យមានព្រះជន្មរស់ឡើងវិញដោយបានស្រាយចំណងនៃសេចក្តីស្លាប់ចេញពីព្រោះសេចក្តីស្លាប់គ្មានអំណាចនឹងឃុំឃាំងទ្រង់ទុកបានឡើយត្បិតវងដាវីតហួលួងដាវីតមានបន្ទូលពីទ្រង់ថាទូបង្គំបានឃើញព្រះអង្គម្ចាស់នៅមុខទូបង្គំជានិច្ចពីព្រោះទ្រង់សន្ធិដ្ឋនៅខាងស្ដាយស្ដាំដៃទូបង្គំដើម្បីបានមិនឲ្យទូបង្គំត្រូវរង្គើឡើយហើយនោះបានជាចិត្តទូបង្គំមានសេចក្តីអំណរហើយអណ្ដាទូបង្គំក៏ថ្លែងដោយសេចក្តីត្រេកអរមួយទៀតរូបសាច់ទូបង្គំបានស្នាក់នៅដោយសេចក្តីសង្ឃឹមដែរត្បិតទ្រង់នឹងមិនទុកប្រលឹងទូបង្គំឲ្យជាប់នៅក្នុងស្ថានឃុំប្រលឹងមនុស្សស្លាប់ឡើយក៏មិនឲ្យអ្នកបរិសុទ្ធរបស់ទ្រង់ឃើញសេចក្តីពុករលួយដែរទ្រង់មិនឲ្យទូបង្គំស្គាល់អស់ទាំងផ្លូវនៃជីវិតក៏នឹងឲ្យទូបង្គំបានពេញជាសេចក្តីអំណរដោយភាពនៃព្រះភ័ក្ត្រទ្រង់អោបងប្អូនអើយខ្ញុំមានច្បាប់នឹងថ្លែងប្រាប់ដល់អ្នករាល់គ្នាយ៉ាងច្បាស់ពីលួងដាវីតជាពួកអាយកោថាលោកបានទាំងសុគតហើយគេបានបញ្ចុះសពលោកដែរផ្លូវភ្នូរបស់លោកក៏នៅជាមួយនឹងយើងរាល់គ្នាដរាបដល់សពថ្ងៃនេះដូច្នេះដោយព្រោះលោកជាហោរាហើយក៏ជ្រាបថាព្រះបានស្បត់សន្យានឹងលោកថាទ្រង់នឹងបង្កើតព្រះគ្រឹះពីពូជរបស់លោកខាងសាច់ឈាមឲ្យបានគង់លើបល្ល័ង្ករបស់លោកក៏ដោយព្រោះលោកបានឃើញការនោះជាមុនបានជាលោកសំដែងពីព្រះគ្រឹះត្រូវរស់ឡើងវិញថាព្រលឹងទ្រង់មិនត្រូវទុកចោលនៅក្នុងស្ថានឃុំព្រលឹងមនុស្សស្លាប់ទេហើយរូបសាច់ទ្រង់មិនត្រូវឃើញសេចក្តីពុករលួយឡើយឯព្រះយេស៊ូវនេះទ្រង់បានប្រោះឲ្យទ្រង់បានប្រោះឲ្យទ្រង់មានព្រះជន្មរស់ឡើងវិញហើយពួកយើងនេះជាទីបន្ទាល់ពីទ្រង់ទាំងអស់គ្នាដូច្នេះដែលព្រះបានដំកើងឡើងដោយសារព្រះហស្តស្ដាំនៃព្រះបានហើយបានទទួលសេចក្តីសន្យាគឺជាព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធពីព្រះបិតានោះទ្រង់បានចាក់សេចក្តីនេះមកដល់ដែលអ្នករាល់គ្នាកំពុងតែមើលហើយស្ដាប់ត្បិតលួងដាវីតមិនបានឡើងទៅស្ថានសួគ៌ទេប៉ុន្តែលោកបាននិយាយថា ព្រះអម្ចាស់ទ្រង់មានបន្ទូលនឹងព្រះអម្ចាស់នៃទូបង្គំថាចូលឯងអង្គុយខាងស្ដាំអញតរាបដល់អញយកពួកខ្មាំងសត្រូវឯងដាក់ធ្វើជាកំណល់កល់លើជើងឯងកល់ជើងឯងដូច្នេះចូលឲ្យពួកវងសាសអ៊ីស្រាអែលទាំងអស់គ្នាដឹងជាប្រកាសថាព្រះទ្រង់បានលើកព្រះយេស៊ូវនេះបានដែលអ្នករាល់គ្នាបានស្គាល់ឲ្យទ្រង់ធ្វើជាព្រះអម្ចាស់ហើយជាព្រះគ្រីស្ទផងវិញការអធិប្បាយបងពេត្រុសវិញប៉ុន្តែមិនវិញប្រមាណទេហើយការអធិប្បាយរបស់ពេត្រុសគឺលើកតែអំពីគម្ពីរសញ្ញាចាស់ដែលបញ្ជាក់អំពីព្រះគ្រីស្ទថាព្រះគ្រីស្ទពិតជាព្រះដែលសាសអ៊ីស្រាអែលកំពុងតែរងចាំមែនតពេលនេះអ្នកដែលកំពុងស្ដាប់ក៏រង្គើចិត្តក៏ផ្អើលក៏ឆោឡោក៏មានអារម្មណ៍ថាខ្លួនមិនពិតជាធ្វើខុសមែនគេក៏សួរទៅកាន់ពេត្រុសថានៅខ37កាលគេបានលើនោះគេមានសេចក្តីចាក់ចុចក្នុងចិត្តក៏សួរពេត្រុសនៅពោះសាវកទៀតថាបងប្អូនអើយតើយើងខ្ញុំត្រូវធ្វើដូចម្តេចឱកាសរបស់ពេត្រុសក្នុងការបង្ហាញបង្រៀនបញ្យល់អំពីបណ្ដាំចុងក្រោយរបស់ព្រះគ្រីស្ទពេត្រុសឆ្លើយតបថាចូលឲ្យអ្នករាល់គ្នាប្រែចិត្តចោះហើយទទួលបុណ្យជ្រមុជទឹកទាំងអស់គ្នាដោយនៅព្រះនាមព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទប្រយោជន៍ឲ្យបានរួចពីបាបនោះអ្នករាល់គ្នានឹងទទួលអំណោយទានជាព្រះវិញ្ញាណសុទ្ធត្បិតសេចក្តីសន្យានោះគឺសេចក្តីសន្យាដល់អ្នករាល់គ្នានិងកូនចៅអ្នករាល់គ្នាព្រមទាំងអស់អ្នកដែលនៅឆ្ងាយដែរគឺដល់អ្នកអស់អ្នកណាដែលព្រះអម្ចាស់ជាព្រះនៃយើងរាល់គ្នាទ្រង់នឹងហៅគាត់ក៏ធ្វើបន្ទាល់អស់ពីចិត្តហើយទូមានដោយពាក្យជាច្រើនទៀតថាចូលអ្នករាល់គ្នាបានសង្គ្រោះរួចពីពូជដំណៀវដំណល់វីកនេះនោះពួកអ្នកដែលទទួលពាក្យរបស់គាត់ដោយអំណរក៏បានទទួលបុណ្យជ្រមុជទឹកហើយនៅថ្ងៃនោះមានប្រហែលជា 3,000 អ្នកថែមកើនឡើងទៀតព្រះវិហាររបស់ព្រះបានផ្ទុះឡើងក្នុងរយៈពេលមួយផ្លែតមាន 3,000 អ្នកបានជឿមួយផ្លែតនេះគេជឿប៉ុន្តែនេះ 3,000 អ្នកនេះគឺជាក្របពូជដែលព្រះយេស៊ូវទ្រង់បានផ្សះផ្សាដែលទ្រង់បានព្រោះទៅលើដីក្នុងរយៈពេល3ឆ្នាំកន្លះដែលទ្រង់រស់នៅផែនដីព្រះយេស៊ូវទ្រង់បានព្រោះទ្រង់បានស្រោចទឹកប៉ុន្តែទ្រង់មិនមែនជាអ្នកដែលបានច្រូតទេគឺសាវករបស់ទ្រង់គឺជាអ្នកដែលបន្តកិច្ចការរបស់ទ្រង់ប៉ុន្តែរឿងនេះក៏មិនអាចកើតឡើងដោយអត់មានព្រលឹងវិញ្ញាណបរិសុទ្ធរបស់ព្រះលាក់មកកាន់សាវករបស់ទ្រង់ដែរជាចំណុចសំខាន់ពីរនៅក្នុងព្រះវិហារដំបងទី1អ្នកអាចជាអ្នកព្រោះប៉ុន្តែมันមកប្រហែលជាមិនមែនអ្នកទេអ្នកដែលជាអ្នកច្រោតប៉ុន្តែទាំងអ្នកព្រោះទាំងអ្នកច្រោតអាចសុបាយញញឹមរីករាយក្នុងចិត្តដោយខ្លួនបានធ្វើកិច្ចការរបស់ព្រះទី2ព្រលឹងវិញ្ញាណបរិសុទ្ធកំពុងតែរងចាំធ្លាក់មកម្ដងទៀតគម្ពីរបានបញ្ជាក់នៅក្នុងគម្ពីរយូអែលតែយើងឃើញនៅក្នុងកិច្ចការជំពូក17មិញហ្នឹងនៅថ្ងៃចុងក្រោយបងអស់អញនឹងចាក់វិញ្ញាណអញទៅលើគ្រប់ទាំងមនុស្សគ្រប់ទាំងមនុស្សនឹងទទួលព្រលឹងវិញ្ញាណរបស់ព្រះមិនមែនតែយើងទេបងប្អូនមិនមែនតែអ្នកជឿសវិនដេឬក៏គ្រីស្ទានទេបងប្អូនគ្រប់ទាំងមនុស្សនឹងទទួលបានព្រលឹងវិញ្ញាណរបស់ព្រះអស្ចារ្យទេក្នុងកិច្ចបញ្ចប់របស់ខ្ញុំខ្ញុំអធិដ្ឋានសូមឲ្យបងប្អូនរកព្រះឲ្យអស់ពីចិត្តដោយការអធិដ្ឋានស្វែងរកទ្រង់រៀងរាល់ថ្ងៃក្នុងការខំប្រឹងថ្លែងទៅកាន់ទ្រង់ប៉ុន្តែក៏មានអធិដ្ឋានសម្រាប់ខ្លួនឯងដែរអធិដ្ឋានសម្រាប់អ្នកដែលអត់ទាន់បានជឿព្រះឲ្យគេជឿព្រះដែរទី2ខ្ញុំអធិដ្ឋានថាបងប្អូននឹងអានព្រះគម្ពីរជារៀងរាល់ថ្ងៃដើម្បីនឹងកាន់តែខិតចិត្តទៅកាន់ព្រះដើម្បីបងប្អូនបានកាន់តែមានភាពសុបាយរីករាយហើយនឹងស្ងប់ទី3ត តើព្រលឹងវិញ្ញាណបរិសុទ្ធរបស់ព្រះនៅពេលដែលបងប្អូនទៅឋានហើយនឹងអានព្រះគម្ពីរខ្ញុំទៅឋានដល់បងប្អូននឹងមានជំបញ្ឈួលនៃសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះក្នុងការចែករំលែកអ្វីដែលបងប្អូនបានរៀនទៅកាន់អ្នកដែលអត់ដឹងបានលើកទឹកចិត្តគេឲ្យគេស្គាល់ព្រះដែរចឹងក្នុងកិច្ចនៃការថ្វាយព្រះវិហារដំបូងដោយលើកមកវិញយើងឃើញថាទី1គឺជាការទៅឋានទី2គឺជាការអានគម្ពីរសិក្សាអំពីទ្រង់ទី3គឺជាការចែករំលែកនេះគឺជាគោលការណ៍សំខាន់បំផុតនៃព្រះវិហាររបស់យើងសូមអរគុណហើយក៏សូមលើកទឹកចិត្តបងប្អូនក្នុងការបន្តការតាមដានការបង្ហោះផ្សព្វផ្សាយរបស់ការអធិប្បាយរបស់យើងជារៀងសប្តាហ៍រៀងរាល់សប្តាហ៍ខ្ញុំក៏លើកទឹកចិត្តបងប្អូនមាន page លើ Facebook ជាច្រើនដែលលើកអំពីការអធិប្បាយសូមបងប្អូនបន្តក្នុងការស្វែងរកព្រះកាន់តែគៀកចិត្តទៅកាន់ព្រះនៅក្នុងសម័យបច្ចុប្បន្នរបស់យើងសូមអធិដ្ឋានជាមួយនឹងខ្ញុំបិតាដែលគង់នៅបល្ល័ង្កឋានសួគ៌កូនទូសូមទ្រង់សូមឲ្យបល្ល័ង្កវិញ្ញាណរបស់ទ្រង់បានធ្លាក់សន្ធិដ្ឋមកកាន់អ្នកដែលកំពុងស្ដាប់នៅពេលវេលាព្រឹកនេះសូមទ្រង់ផ្ដល់នូវអំណាចរបស់ទ្រង់មកកាន់គេឲ្យគេបានមានកម្លាំងក្នុងការចែករំលែកនៅព្រះបន្ទូលរបស់ទ្រង់ឲ្យគេផ្ដល់ទទួលបាននូវកម្លាំងរបស់ទ្រង់ក្នុងការធ្វើកិច្ចការរបស់ទ្រង់នៅថ្ងៃចុងក្រោយនេះបិតាកូនសូមអរគុណទ្រង់ដែលទ្រង់បានផ្ដល់ពេលវេលាដ៏អស្ចារ្យរបស់ទ្រង់សម្រាប់កូនកូនទាំងអស់គ្នាបិតាកូនសូមអធិដ្ឋានសម្រាប់អ្នកដែលអត់ទាន់ស្គាល់ទ្រង់ឲ្យគេបានលឺពីទ្រង់ឲ្យគេបានស្គាល់ទ្រង់តាមរយៈព្រលឹងវិញ្ញាណរបស់ទ្រង់បិតាគ្រប់ទាំងអស់កូនសូមទូលថ្វាយក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទអាមែនសូមអរគុណក៏សូមជួបគ្នានៅពេលវេលាអាទិត្យក្រោយផងដែរ
1: គឺពីដំណើរដល់ព្រះទ្រង់គង់ក្នុងព្រះគ្រីស្ទកំពុងផ្សះផ្សាលោកីយ៍និងព្រះអង្គទ្រង់ឥតប្រកាន់ទោសគេទៀតហើយទ្រង់បានប្រគល់ព្រះបន្ទូលពីការផ្សះផ្សានោះមកយើងខ្ញុំចូលមានចិត្តសប្បុរសនឹងគ្នាទៅវិញទៅមកព្រមទាំងមានចិត្តទន់សន្តោសហើយអត់ទោសគ្នាដូចជាព្រះទ្រង់បានអត់ទោសឲ្យអ្នករាល់គ្នាដោយព្រះគ្រីស្ទដែរហើយទ្រាំទ្រគ្នាទាំងអត់ទោសទៅវិញទៅមកបើអ្នកណាមានហេតុទោះនឹងអ្នកណានោះចូលអត់ទោសឲ្យគេចុះដូចជាព្រះគ្រីស្ទបានអត់ទោសឲ្យអ្នករាល់គ្នាដែរបើបងឬប្អូនធ្វើបាបនឹងអ្នកនោះឲ្យទោសបន្ទោសគាត់ក្នុងកាលដែលមានតែអ្នកហើយនឹងគាត់បើគាត់ស្ដាប់អ្នកនោះអ្នកនឹងបានបងឬប្អូននោះមកវិញដូច្នេះចូលប្រែចិត្តហើយវិលមកចុះដើម្បីឲ្យបាបអ្នករាល់គ្នាបានលុបចេញប្រយោជន៍ឲ្យមានពេលលំហើយមកពីចំពោះព្រះអង្គម្ចាស់ចូលដេញតាមសេចក្តីមេត្រីចំពោះមនុស្សទាំងអស់ចុះហើយឲ្យបានញែកជាបរិសុទ្ធដែរបើអ្នកណាគ្មានសេចក្តីបរិសុទ្ធនោះមិនដែលឃើញព្រះអង្គម្ចាស់ឡើយត្បិតកាលយើងជាខ្មាំងសត្រូវបើយើងបានជាមេត្រីនឹងព្រះវិញទៅហើយដោយព្រះរាជបុត្រាទ្រង់សុគតដូច្នេះដែលយើងបានជាមេត្រីហើយនោះប្រកាសជាយើងនឹងបានសង្គ្រោះជាមិនខានលើសទៅទៀតដោយទ្រង់មានព្រះជន្មរស់ឡើងវិញនេះហើយជាសេចក្តីស្រឡាញ់មិនមែនជាយើងបានស្រឡាញ់ព្រះនោះទេគឺទ្រង់បានស្រឡាញ់យើងវិញទេតើហើយបានចាត់ព្រះរាជបុត្រាទ្រង់ទុកជាដងវាយឲ្យធួននឹងបាបយើងរាល់គ្នាផងអោព្រះដ៏ជួយសង្គ្រោះយើងខ្ញុំអើយសូមជួយយើងខ្ញុំដោយយល់ដល់សេរីល្អនៃព្រះនាមទ្រង់សូមប្រោសឲ្យយើងខ្ញុំរួចហើយអត់ទោសអំពើបាបរបស់យើងខ្ញុំផងដោយយល់ដល់ព្រះនាមទ្រង់ដែលទ្រង់ជាដងវាយធួននឹងបាបយើងរាល់គ្នាមិនត្រឹមតែបាបរបស់យើងរាល់គ្នាតែប៉ុណ្ណោះគឺនឹងបាបរបស់លោកីយ៍ទាំងមូលដែរត្បិតបើអ្នករាល់គ្នាអត់ទោសចំពោះការរំលងច្បាប់ដែលមនុស្សលោកប្រព្រឹត្តធ្វើនោះព្រះវរបិតានៃអ្នកដែលគង់នៅឋានសួគ៌ទ្រង់នឹងអត់ទោសឲ្យអ្នករាល់គ្នាដែរ ចូលអ្នករលគ្នាប្រយ័ត្នខ្លួនក្រែងចិត្តអ្នករលគ្នាកំពុងតែផ្ទុកនងសេចក្តីវក់និងស៊ីផឹកហើយនឹងសេចក្តីខ្វល់ខ្វាយនៅជីវិតនោះលោថ្ងៃនោះមកដល់អ្នករលគ្នាភ្លាមកុំឲ្យស្រវឹងស្រាដែលនាំឲ្យព្រិលចិត្តឡើយតែចូលឲ្យបានពេញជាព្រះវិញ្ញាណវិញឯស្រាទំពាំងបាយជូរជារបបបញ្ឆោតមើលងាយហើយគ្រឿងស្រវឹងបង្កើតការលូឡាអ្នកណាដែលវងវែងដោយគ្រឿងស្រវឹងទាំងពីរនោះឈ្មោះថាគ្មានប្រាជ្ញាដូច្នេះទោះបើស៊ីឬផឹកឬធ្វើការអ្វីក៏ដោយនោះចូលធ្វើទាំងអស់សម្រាប់ចម្រើនសេរីល្អដល់ព្រះចុះត្បិតក្រោយដែលយើងបានទទួលស្គាល់សេចក្តីពិតហើយបើយើងធ្វើបាបស្ម័គ្រពីចិត្តទៀតនោះគ្មានយ៉ាញ់បូជាណាសម្រាប់នឹងលោះបាបទៀតទេត្រូវឲ្យយើងដើរតាមដែលគួរគប្បីដូចជាដើរនៅពេលថ្ងៃមិនមែនដោយស៊ីផឹកលេងល្បែងឬមានស្រីញីឬដោយឆ្លោះប្រកែកនឹងឈ្នានេះនោះឡើយដូច្នេះឯអ្នកណាដែលចេះធ្វើល្អតែមិនធ្វើសោះនោះរាប់ជាបាបដល់អ្នកនោះវិញពួកចោរពួកមនុស្សលោភពួកប្រមឹកពួកថ្មេះឌៀលនិងពួកប្លន់កំហែងនោះមិនដែលបានក្រងនគរព្រះទុកជាមរតកឡើយច្រណែនកាប់សម្លាប់ប្រមឹកស៊ីផឹកជ្រុលនិងការអ្វីទៀតដែលស្រដៀងនឹងសេចក្តីទាំងនោះផងហើយខ្ញុំប្រាប់អ្នករាល់គ្នាទុកជាមុនដូចជាបានប្រាប់រួចមកហើយថាអស់អ្នកដែលប្រព្រឹត្តដូច្នេះនោះមិនបានក្រងនគរព្រះទុកជាមរតកឡើយដូច្នេះចូលប្រយ័ត្នកុំអោយផឹកស្រាទំពាំងបាយជូរឬគ្រឿងស្រវឹងណាឡើយក៏កុំអោយបរិភោគអ្វីដែលមិនស្អាតដែរចូលអោយដឹងខ្លួនហើយចាំយាមចុះព្រោះអារិយដែលជាខ្មាំងសត្រូវរបស់អ្នករលគ្នាវាតែងដើរក្រវែលទាំងក្រហឹមដូចជាសឹងដើម្បីនឹងរោគអ្នកណាដែលវានឹងត្របាក់លេបបានបើអ្នករលគ្នាស្រឡាញ់ខ្ញុំចូលកាន់តាមបញ្ញត្តិរបស់ខ្ញុំចុះហើយដូចជាពួកកូនដែលស្ដាប់បង្គាប់អេតបណ្ដោយតាមសេចក្តីប៉ងប្រាថ្នាដែលអ្នករលគ្នាមានពីការនៅល្ងងពីដើមនោះឡើយត្បិតនេះហើយជាសេចក្តីស្រឡាញ់ដល់ព្រះគឺឲ្យយើងកាន់តាមអស់ទាំងបញ្ញត្តិរបស់ទ្រង់ឯបញ្ញត្តិទ្រង់នោះមិនមែនជាបន្ទុកដល់ធ្ងន់ទេបើសិនជាឯងរលគ្នាស្ម័គ្រចិត្តតាមហើយស្ដាប់បង្គាប់នោះនឹងបានបរិភោគផលល្អនៃស្រុកដែរហើយទោះបើយើងសូមអ្វីពីទ្រង់ក៏ដោយគង់តែនឹងបានសម្រេចពីព្រោះយើងកាន់តាមបញ្ញត្តិទ្រង់ហើយក៏ប្រព្រឹត្តការដែលគប់ព្រះហឫទ័យដល់ទ្រង់ដែរអ្នកណាដែលកាន់តាមបញ្ញត្តិទ្រង់នោះឈ្មោះថានៅជាប់ក្នុងទ្រង់ហើយទ្រង់ក៏គង់នៅក្នុងអ្នកនោះដែរយើងដឹងថាទ្រង់គង់នៅក្នុងយើងដោយសារព្រះវិញ្ញាណដែលទ្រង់ប្រទានមកនេះហើយជាសេចក្តីស្រឡាញ់គឺឲ្យយើងរាល់គ្នាប្រព្រឹត្តតាមបញ្ញត្តិទ្រង់ឯសេចក្តីបញ្ញត្តិនោះគឺដូចជាបានលឺតាំងតែពីដើមរៀងមកដើម្បីឲ្យបានប្រព្រឹត្តតាមយើងខ្ញុំនេះព្រមទាំងព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធដែលព្រះបានប្រទានដល់អស់អ្នកដែលស្ដាប់បង្គាប់ទ្រង់ពីការទាំងនោះក្មេងរាល់គ្នាអើយចូលស្ដាប់បង្គាប់ឪពុកម្ដាយក្នុងគ្រប់ការទាំងអស់ត្បិតព្រះអង្គម្ចាស់សពព្រះហឫទ័យយ៉ាងដូច្នោះឯងពួកបាបបំរើអើយចូលស្ដាប់បង្គាប់ចៅវាយនាយខាងសាច់ឈាមក្នុងគ្រប់ការទាំងអស់ចុះមិនមែនតែកាលនៅមុខគេប៉ុណ្ណោះដូចជាចង់គប់ចិត្តមនុស្សនោះទេគឺដោយចិត្តស្មោះត្រង់វិញទាំងកោតខ្លាចដល់ព្រះផងក៏ត្រូវតែប្រព្រឹត្តការទៀងត្រង់ហើយល្អនៅព្រះនាមព្រះយេហូវ៉ាដើម្បីឲ្យបានសប្បាយហើយឲ្យបានចូលទៅទទួលយកស្រុកដ៏ល្អដែលទ្រង់បានស្បត់នឹងពួកអេយ្យកោអេនថាចូលឲ្យគោរពប្រតិបត្តិដល់ឪពុកម្ដាយដើម្បីឲ្យបានអាយុវែងនៅក្នុងស្រុកដែលព្រះយេហូវ៉ាជាព្រះនៃឯងទ្រង់ប្រទានឲ្យសេចក្តីនេះចប់តែប៉ុណ្ណោះទាំងអស់បានសម្ដែងទុកហើយដូច្នេះចូលកោតខ្លាចដល់ព្រះហើយកាន់តាមអញ្ញត្តិទ្រង់ចុះត្បិតប៉ុណ្ណេះឯងជាកិច្ចទាំងមូលដែលមនុស្សត្រូវធ្វើ
2: ជម្រាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះអ្នកគ្រូនឹងនាំបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមកស្ដាប់រឿងខ្លីមួយអំពីព្រះយេស៊ូវប្រោះមនុស្សស្លាប់ឲ្យរស់ឡើងវិញនៅថ្ងៃមួយកំពុងដែលទ្រង់នៅមានបន្ទូលនៅឡើយនោះមានមនុស្សមកពីផ្ទះមេសាឡាប្រជុំជម្រាបថា
3: កូនស្រីលោកម្ចាស់ស្លាប់ហើយគាត់រំខាននៅគ្រូទៀតអី
2: កាលព្រះយេស៊ូវបានឮពាក្យគេប្រាប់ស្រាប់តែទ្រង់មានបន្ទូលទៅមេសាឡាប្រជុំថា
4: កុំខ្លាចអីគ្រាន់តែជឿប៉ុណ្ណោះ
2: ទ្រង់មិនបានឲ្យអ្នកណាឯទៀតទៅជាមួយឡើយលើកលែងតែពេត្រុសយ៉ាកុបនិងយូហានជាប្អូនយ៉ាកុបប៉ុណ្ណោះ លួដល់ផ្ទះមេសាលាប្រជុំក៏ឃើញមនុស្សកំពុងតែយំស្រែកនិងកើតវឹកវរជាខ្លាំងត្រង់ក៏យាងចូលទៅមានបន្ទូថា
4: ហេតុអ្វីបានជាកើតវឹកវរហើយយំដូច្នេះកូននេះមិនមែនស្លាប់ទេគឺវាដេកលក់ទេតើ
2: គេក៏សាច់លោកឲ្យត្រង់តែត្រង់ដេញគេឲ្យទៅក្រៅអស់ទុកតែឪពុកម្ដាយនៃកូននោះនិងពួកអ្នកដែលនៅជាមួយនឹងត្រង់នាំគ្នាចូលទៅឯដំណេកកូននោះរួចត្រង់ចាប់ដៃវាមានបន្ទូថា
4: តាលីថាកូមី
2: ដែលមានន័យថាកូនស្រីអើយខ្ញុំប្រាប់ឲ្យឯងក្រោកឡើងស្រាប់តែកូនស្រីនោះក៏ក្រោកឡើងដើរទៅត្បិតកូននោះមានអាយុ12ឆ្នាំហើយឯមនុស្សរស់គ្នាគេមានសេចក្តីអស្ចារ្យជាខ្លាំងក្រៃលែងតែត្រង់ហាមគេផ្ដាច់មិនឲ្យអ្នកណាដឹងរឿងនេះឲ្យសោះរួចប្រាប់ឲ្យគេយកអ្វីអ្វីមកឲ្យនាងបរិភោគដូច្នេះបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបានឃើញហើយថានៅក្នុងរឿងនេះគឺបង្ហាញឲ្យបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមានការជឿទៅលើត្រង់គ្រាន់តែជឿទៅលើត្រង់នោះត្រង់នឹងអាចជួយអ្វីអ្វីទាំងអស់បានហើយត្រង់ក៏អាចជួយយកឈ្នះទៅលើសេចក្តីស្លាប់បាន
1: ឥឡូវនេះអព្រះយេហូវ៉ាជាព្រះនៃទូលបង្គំអើយទ្រង់បានតាំងទូលបង្គំជាបាវបំរើទ្រង់ឡើងធ្វើជាស្ដេចជំនួសដាវីតព្រះបិតាទូលបង្គំតែទូលបង្គំដូចជាក្មេងតូចឯដឹងជាត្រូវចាញ់ចូលយ៉ាងណាឡើយទូលបង្គំជាបាវបំរើទ្រង់នៅកណ្ដាលប្រជាជនដែលទ្រង់បានជ្រើសរើសជាសះមួយធំមានគ្នាច្រើនពោះកំណត់នឹងរាប់បានដូច្នេះសូមទ្រង់ប្រទានឲ្យទូលបង្គំជាបាវបំរើទ្រង់មានចិត្តប្រកបដោយប្រាជ្ញាដើម្បីនឹងគ្រប់គ្រងលើរាជទ្រង់ប្រយោជន៍ឲ្យទូលបង្គំបានពិចារណាដឹងខុសត្រូវត្បិតតើមានអ្នកណាអាចនឹងគ្រប់គ្រងលើរាជទ្រង់ដែលមានគ្នាច្រើនទាំងនេះបានពិតប្រាកដជាខ្ញុំល្ងងជាងអស់ទាំងមនុស្សក៏ឥតមានយោបល់របស់មនុស្សដែរខ្ញុំមិនបានរៀនឲ្យមានប្រាជ្ញាទេក៏គ្មានដំរេះរបស់ព្រះដ៏បរិសុទ្ធផងអោព្រះអង្គអើយទ្រង់ជ្រាបសេចក្តីចំគួររបស់ទូលបង្គំឯអំពើបាបនៃទូលបង្គំក៏មិនបាត់បាំងនឹងទ្រង់ដែរអោព្រះយេហូវ៉ាជាព្រះអង្គម្ចាស់នៃពួកពលបរិវារអើយសូមកុំអោយពួកអ្នកដែលពឹងពាក់ដល់ទ្រង់ត្រូវខ្មាស់ដោយព្រោះទូលបង្គំឡើយត្បិតពីដើមយើងរាល់គ្នាក៏ជាមនុស្សឥតប្រាជ្ញារឹងចោចចេះហើយវង្វេងដែរទាំងបំរើសេចក្តីបងប្រាថ្នានឹងសេចក្តីបំរើផ្សេងផ្សេងទាំងរស់នៅដោយសេចក្តីគំរក់និងសេចក្តីឈ្នានេះយើងក៏គួរខ្ពើមដោយបានស្អប់គ្នាទៅវិញទៅមកដែរកុំអោយអ្នកណាបញ្ឆោតខ្លួនឡើយបើអ្នកណាក្នុងពួកអ្នករាល់គ្នាស្មានថាខ្លួនមានប្រាជ្ញាក្នុងលោកីយ៍នេះត្រូវអោយអ្នកនោះត្រឡប់ជាល្ងល់ល្ងើវិញដើម្បីអោយមានប្រាជ្ញាឡើងពីព្រោះប្រាជ្ញារបស់លោកីយ៍នេះជាសេចក្តីល្ងល់ល្ងើនៅចំពោះព្រះត្បិតមានសេចក្តីចែងទុកថាព្រះទ្រង់ចាប់ពួកអ្នកប្រាជ្ញដោយសារកិច្ចការរបស់ខ្លួនគេ
3: ជួយសង្គ្រោះអ្នករបួសគាត់ជញ្ជួយ
5: ត្រង់ត្រង់ព្រះអង្គអ្នកបានស្បទៅ
6: ទោះតែបានសងបំណុលនោះគ្រប់ចំនួនន
3: េះព្រះបានសូមឲ្យយើងលាតសន្ធឹងសេចក្តីស្រឡាញ់នេះដល់អ្នកដទៃ
7: បន្តិច

ឥឡូវនេះនៅមានសេចក្តីជំនឿសេចក្តីសង្ឃឹមនិងសេចក្តីស្រឡាញ់ទាំង3មុខនេះតែសេចក្តីដែលពិសេសជាងគេគឺជាសេចក្តីស្រឡាញ់ដោយនឹកចាំជាដរាបពីការដែលអ្នករាល់គ្នាធ្វើដោយសេចក្តីជំនឿនិងពីការនឿយហត់ដែលធ្វើដោយសេចក្តីស្រឡាញ់ហើយដែលអ្នករាល់គ្នាមានសេចក្តីសង្ឃឹមយ៉ាងមុតមាំដល់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទជាព្រះអង្គម្ចាស់នៃយើងរាល់គ្នានៅចំពោះព្រះដោយជាព្រះវរបិតានៃយើងផងអោបងប្អូនដែលព្រះទ្រង់ស្រឡាញ់អើយយើងខ្ញុំដឹងថាទ្រង់បានរើសតាំងអ្នករាល់គ្នាហើយក៏គ្រប់បាំងទាំងអស់ជឿទាំងអស់សង្ឃឹមទាំងអស់ហើយទ្រាំទ្រទាំងអស់រីឯការអធិប្បាយនោះនឹងត្រូវបាត់ទៅការនិយាយភាសាដទៃនឹងត្រូវឈប់ហើយចំណេះក៏ត្រូវសាបសូន្យទៅដែរតែឯសេចក្តីស្រឡាញ់មិនដែលផុតឡើយឲ្យព្រះគ្រីស្ទបានសន្ធិដ្ឋក្នុងចិត្តអ្នករាល់គ្នាដោយសារសេចក្តីជំនឿប្រយោជន៍ឲ្យអ្នករាល់គ្នាបានចាក់ឫសហើយតាំងមាំមួនក្នុងសេចក្តីស្រឡាញ់ដើម្បីឲ្យអាចនឹងយល់ជាមួយនឹងពួកបរិសុទ្ធទាំងអស់គ្នាពីទៅទាំងបណ្ដោយជំរងនិងកំពស់នៃសេចក្តីស្រឡាញ់នោះហើយឲ្យបានស្គាល់សេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះគ្រីស្ទដល់រោគកើតមិនយល់ប្រយោជន៍ឲ្យអ្នករាល់គ្នាបានពេញដល់គ្រប់ទាំងសេចក្តីពោពេញរបស់ផងព្រះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីសង្ឃឹមនោះទុកដូចជាយុទ្ធការនៃប្រលឹងដ៏ជាប់លាប់មមួនដែលចូលទៅខាងក្នុងនៃវាំងននដោយបានលើដំណាលពីសេចក្តីជំនឿដែលអ្នករាល់គ្នាជឿដល់ព្រះគ្រីស្ទយេស៊ូវហើយពីសេចក្តីស្រឡាញ់ដែលអ្នករាល់គ្នាមានដល់ពួកបរិសុទ្ធទាំងអស់គឺអរព្រះគុណដោយព្រោះសេចក្តីសង្ឃឹមដែលបំរុងទុកឲ្យអ្នករាល់គ្នានៅឋានសួគ៌ជាសេចក្តីសង្ឃឹមដែលអ្នករាល់គ្នាបានលើនិយាយក្នុងព្រះបន្ទូលដ៏ពិតនៃដំណឹងល្អឥឡូវនេះសូមព្រះនៃសេចក្តីសង្ឃឹមប្រទានឲ្យអ្នករាល់គ្នាបានគ្រប់អស់ទាំងសេចក្តីអំណរនិងសេចក្តីសុខសាន្តដល់ពោពេញដោយសារសេចក្តីជំនឿប្រយោជន៍ឲ្យបានសេចក្តីសង្ឃឹមជាបរិបូរណ៍ដោយព្រះចេស្តានៃព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធចូលរក្សាបញ្ញារបស់ព្រះយេហូវ៉ាជាព្រះនៃឯងដើម្បីប្រព្រឹត្តតាមអស់ទាំងផ្លូវរបស់ឯងព្រមទាំងកាន់តាមសេចក្តីបង្គាប់និងក្រិតក្រមហើយនឹងសេចក្តីបន្ទាល់របស់ទ្រង់តាមសេចក្តីដែលបានកត់ទុកហើយក្នុងក្រិតវិន័យរបស់លោកម៉ូសេប្រយោជន៍ឲ្យឯងបានប្រព្រឹត្តដោយប្រាជ្ញាក្នុងគ្រប់ទាំងការដែលឯងធ្វើហើយនៅកន្លែងណាដែលឯងទៅដូច្នេះបើឯងរាល់គ្នានឹងស្ដាប់តាមអញឥឡូវហើយកាន់តាមសេចក្តីសញ្ញារបស់អញនោះឯងរាល់គ្នានឹងបានដាច់ជារបស់ផងអញលើសជាងអស់ទាំងសាសបើផែនដីទាំងមូលជារបស់ផងអញឯងរាល់គ្នានឹងបានធ្វើជានគរដល់អញដែលសុទ្ធតែជាសង្ឃហើយជាសះបរិសុទ្ធឲ្យអញដែរគឺពាក្យទាំងនេះហើយដែលឯងត្រូវប្រាប់ដល់ពួកកូនចៅអ៊ីស្រាអែលដូច្នេះត្រូវឲ្យប្រយ័ត្ននឹងធ្វើដូចជាព្រះយេហូវ៉ាជាព្រះនៃឯងបានបង្គាប់មកកុំឲ្យងាកបែរចេញទៅខាងស្ដាំឬខាងឆ្វេងឡើយត្រូវឲ្យប្រព្រឹត្តសពគ្រប់តាមអស់ទាំងសេចក្តីដែលព្រះយេហូវ៉ាជាព្រះនៃឯងបានបង្គាប់មកដើម្បីឲ្យបានរស់នៅហើយឲ្យបានសប្បាយព្រមទាំងមានអាយុជាយូរអង្វែងតទៅនៅក្នុងស្រុកដែលឯងរល់គ្នានឹងទទួលយកនោះនៅថ្ងៃនោះឯងទាំងអស់គ្នាកំពុងឈរនៅចំពោះព្រះយេហូវ៉ាជាព្រះនៃឯងគឺទាំងពួកមេទាំងពូជអំបូឯងទាំងប៉ុន្មាននិងពួកចាស់ទុំហើយនិងពួកនាយរបស់ឯងរល់គ្នាជាបណ្ដាសាសន៍អ៊ីស្រាអែលទាំងអស់គ្នាដូច្នេះចូលដឹងថាព្រះយេហូវ៉ាជាព្រះនៃឯងទ្រង់ពិតជាព្រះហើយគឺជាព្រះស្មោះត្រង់ដែលទ្រង់កាន់តាមសេចក្តីសញ្ញាហើយនឹងសេចក្តីសប្បុរសដរាបដល់ទាំងពួនដំណររបស់ពួកអ្នកដែលស្រឡាញ់ទ្រង់ហើយកាន់តាមបញ្ញត្តិរបស់ទ្រង់ដូច្នេះឥឡូវនេះចូលកោតខ្លាចដល់ព្រះយេហូវ៉ាហើយគោរពប្រតិបត្តិដល់ទ្រង់ដោយចិត្តស្មោះត្រង់ហើយពិតប្រាកដចុះចូលលះចោលអស់ទាំងព្រះដែលពួកអយ្យកោឯងបានគោរពប្រតិបត្តិនៅខាងនាយទន្លេហើយនៅស្រុកអេស៊ីបនោះចេញត្រូវឲ្យឯងរាល់គ្នាគោរពប្រតិបត្តិដល់ព្រះយេហូវ៉ាវិញ

0: សូមជម្រាបសួរដល់ពុកម៉ែបងប្អូនសាជាថ្មីម្ដងទៀតសូមស្វាគមន៍មកកានមេរៀនពន្លឺនៃសេចក្តីសង្ឃឹមថ្មីសូមចូលរួមសិក្សាជាមួយនឹងខ្ញុំបាទនៅមេរៀនទី9ដែលមានចំណងជើងថាជ័យជំនះលើការល្បួងមានពាក្យស្លោកមួយបាននិយាយថាស្នេហ៍មិនទាន់ស្និតស្នេហ៍សំដៅទៅលើការទាក់ទាញនារីណាម្នាក់ដោយមន្តអាគមស្និតគឺជាការទាក់ទាញនារីណាម្នាក់ឲ្យស្រឡាញ់ខ្លួនដោយការលួងលោមយ៉ាងជិតស្និតពាក្យស្លោកខាងលើបានឲ្យតម្លៃយ៉ាងខ្លាំងទៅលើការល្បួងលួងលោមមនុស្សឲ្យធ្វើអ្វីមួយប៉ុន្តែយើងឆ្ងល់ថាជួនកាលមនុស្សមិនចង់ធ្វើអំពើអាក្រក់ណាមួយនោះឡើយហើយក៏មិនឃើញអ្នកណាមកល្បួងដែរតែហាក់ដូចជាជៀសពីការអាក្រក់នោះមិនរួចសោះ
1: មួយសេចក្តីល្បួង
0: នៅមន្ទីរពេទ្យស្រុកមួយយើងបានជួបអ្នកជំងឺពីរនាក់ដែលនៅបន្ទប់ជាមួយគ្នាលោកពូម្នាក់បានប្រាប់យើងថាគ្រូពេទ្យបានប្រាប់គាត់ឲ្យឈប់ជក់បារីបើមិនដូច្នោះទេជំងឺគាត់មិនអាចព្យាបាលបានឡើយគាត់និយាយទាំងអស់សង្ឃឹមថាខ្ញុំស្រឡាញ់ជីវិតខ្ញុំណាស់តែខ្ញុំក៏ពិបាកនឹងឈប់ជក់បារីនោះណាស់ដែរចំណែកអ្នកជំងឺម្នាក់ទៀតទោះបីគាត់សម្រាលនៅលើក្រេក្នុងមន្ទីរពេទ្យក៏ដោយក៏មាត់គាត់មានធំក្លិនស្រាដែរគាត់និយាយតិចទាំងអស់កំឡុងថាខ្ញុំដឹងថាស្រាធ្វើឲ្យខ្ញុំខូចសុខភាពដែរតែខ្ញុំឈប់ផឹកវាមិនបានឡើយរឿងដ៏ចម្លែកមួយទៀតនៅពេលដែលយើងបានសួរលោកពូដែរពីសាស្រាអំពីអ្នកជំងឺដែរនៅលើក្រេនោះគាត់ហាក់បីដូចជាមិនចង់និយាយរួចក៏ប្រាប់យើងថាគាត់មិនត្រូវជាមួយអ្នកនោះទេគាត់បានរៀបរាប់ប្រវត្តិនៃចំនួននោះថាគាត់នឹងពូនោះគ្មានទំនាស់នឹងគ្នាអ្វីឡើយតែជីតាគាត់និងជីតារបស់ពូនោះធ្លាប់មានទំនាស់នឹងគ្នាដោយសាររឿងកូស៊ីស្រីទោះបីជាគាត់មិនត្រូវគ្នាយ៉ាងណាក៏ដោយក៏គាត់នៅពោពាសសើដល់គ្រួសារពូម្នាក់ទៀតនោះដែរថាគ្រួសារនោះល្អណាស់ខ្ញុំចង់ជានីហើយរាប់អានគេវិញដែរតែខ្ញុំមិនអាចធ្វើបានដោយមានការខ្មាស់អៀនជាខ្លាំងបងប្អូនអ្នកលក់ដូរទាំងឡាយតើអ្នកធ្លាប់លក់កោអ្នកក្រមិនដាក់ទឹកដោយព្រោះតែចង់បានចំណេញកប់ក្តោងតែខ្លួនឯងដែរឬទេបើមាននោះហើយជាសេចក្តីល្បួងមែនហើយសេចក្តីល្បួងនេះខ្លាំងខ្លាណាស់ហើយគ្មានអ្នកណាម្នាក់អាចជៀសផុតបានឡើយវានៅក្នុងចិត្តរបស់យើងមនុស្សគ្រប់រូបហេតុនេះហើយបានជាមួយថ្ងៃមនុស្សមានការសម្រេចចិត្ត2យ៉ាងមួយធ្វើអំពើល្អនិងមួយទៀតធ្វើអំពើអាក្រក់តែការប្រព្រឹត្តអំពើអាក្រក់នោះវាហាក់ដូចជាងាយជាងអំពើល្អដោយក្នុងព្រះគម្ពីររ៉ូមជំពូក7ខ19ដល់20បានសម្ដែងថា
2: ខ្ញុំមិនប្រព្រឹត្តការល្អដែលខ្ញុំចង់ធ្វើនោះទេតែការអាក្រក់ដែលខ្ញុំមិនចង់ធ្វើនោះបែរជាខ្ញុំធ្វើវិញដូច្នេះបើខ្ញុំប្រព្រឹត្តការដែលខ្ញុំមិនចង់ធ្វើនោះមិនមែនខ្ញុំដែលធ្វើការនោះទីទេគឺជាបាបទេតាដែលនៅក្នុងខ្លួនខ្ញុំវិញ
1: 2អំពើបាប
0: យើងអាចដឹងបានយ៉ាងច្បាស់លាស់ថាអំពើបាបតែងនាំមកនូវការឈឺចាប់ដែលយើងមិនដែលចង់បានម្ដងណាឡើយតែយើងចេះតែមានសេចក្តីល្បួងបណ្ដាលឲ្យធ្វើនៅអំពើបាបដែលនាំមកនៅការឈឺចាប់នេះមិនចេះចប់មិនចេះហើយហេតុនេះហើយបានជានៅពេលមានការល្បួងម្ដងធ្វើឲ្យយើងចង់តែប្រព្រឹត្តនៅការអាក្រក់ទោះបីការនោះផ្ដល់លទ្ធផលយ៉ាងណាក៏ដោយជួនកាលយើងចង់ធ្វើការអាក្រក់នោះដោយគិតថាជាការតូចតាចទេយើងគ្មានការឈឺចាប់អ្វីឡើយតែ នៅពេលដែលយើងធ្វើតាមសេចក្តីល្បួងនោះហើយយើងមិនអាចជៀសផុតពីការក្រៀមក្រំនិងឈឺចាប់បានឡើយ
2: តែដែលគ្រប់គ្នាកើតមានសេចក្តីល្បួងនោះគឺដោយសារតែសេចក្តីប៉ងប្រាថ្នារបស់ខ្លួននាំប្រទៀងហើយលួងលោមទេរួចកាលណាសេចក្តីប៉ងប្រាថ្នាចប់មានជាផ្ទៃនោះសម្រាចេញមកជាអំពើបាបហើយកាលណាបាបបានពោពេញឡើងនោះក៏បង្កើតជាសេចក្តីស្លាប
0: ់តើធ្វើដូចម្តេចឲ្យយើងអាចប្រឆាំងទប់ទល់ទៅនឹងអំពើបាបហើយនៅតែប្រព្រឹត្តកាលល្អបានតើយើងត្រូវធ្វើដូចម្តេចដើម្បីនឹងជ្រើសរើសយកផ្លូវសម្រាប់គ្រួសារយើងនិងខ្លួនយើងផ្ទាល់បានមេរៀននេះនឹងបង្ហាញនៅផ្លូវមួយដែលធ្វើឲ្យយើងអាចឈ្នះលើសេចក្តីល្បួងបានដើម្បីនាំមកនូវសេចក្តីជោគជ័យដល់ជីវិតអស់លោកអ្នកតើលោកអ្នកគួរតែខំតាមដានឲ្យបានយល់ដែរឬទេហើយតើមេរៀននេះនឹងជួយឲ្យអ្នកឈ្នះលើការល្បួងបានយ៉ាងណានិងថាតើមេរៀននេះនឹងនាំមកនូវការផ្លាស់ប្ដូរសម្រាប់ជីវិតលោកអ្នកបានយ៉ាងណាដែររឿងក្របីឃ្លៀចនិងក្របីខ្មៅចាញ់បោកទន្សាយក្នុងរឿងព្រេងនិទានខ្មែរយើងក៏អាចឆ្លុះបញ្ចាំងឲ្យឃើញយ៉ាងច្បាស់អំពីការល្បួងនេះដែររឿងនោះនិយាយថាកាលពីព្រេងនាយមានទន្សាយមួយអាស្រ័យនៅក្នុងព្រៃថ្ងៃមួយទន្សាយបានទៅញុះញង់ក្របីឃ្លៀចថាក្របីខ្មៅចង់សម្លាប់ក្របីឃ្លៀចរួចក៏ទៅញុះញង់ក្របីខ្មៅថាក្របីឃ្លៀចចង់សម្លាប់ក្របីខ្មៅដែរដោយគ្មានការពិចារណានិងដោយចាញ់បោកទន្សាយក្របីទាំងពីរក៏បែកបាក់គ្នាហើយបោលបុកគ្នារហូតដល់ងាប់រៀងរៀងខ្លួនក្របីទាំងពីរធ្លាប់ស៊ីស្មៅជាមួយគ្នារាល់តែថ្ងៃបងប្អូនឃើញទេដោយសារតែសេចក្តីពងប្រាថ្នាអាក្រក់ក្នុងខ្លួនគឺមិនចង់ឲ្យគេមើងងាយទើបក្របីទាំងពីរធ្វើបាបគឺជុលគ្នាហើយលទ្ធផលគឺងាប់ទាំងពីរម្យ៉ាងវិញទៀតក្របីទាំងពីរជាសត្វមានឈ្មោះដូចគ្នាមិនដែលមានរឿងអ្វីសោះតែដោយសារការញុះញង់របស់ទន្សាយធ្វើឲ្យក្របីទាំងពីរជុលគ្នារហូតដល់ងាប់ប្រហែលជាមានអ្នកណាម្នាក់ដូចជាទន្សាយកំហូចនេះដែលដើរតែចាក់រុកឆ្កឹះឆ្កៀបំបែកបំបាក់ហើយធ្វើឲ្យមនុស្សស្អប់គ្នាឬប្រព្រឹត្តការអាក្រក់គ្រប់បែបគ្រប់យ៉ាងដូចសពថ្ងៃនេះបើមានដូច្នោះមែនតើពួកវាជាអ្នកណាពួកនេះជាវិញ្ញាណអាក្រក់ដែលពួកគ្រីស្ទានហៅថាអារៈសាតាំងហើយមានបងប្អូនខ្លះក៏ធ្លាប់ស្គាល់អារៈដែរថែមទាំងដឹងថាវាកាចសាហាវទៀតផងតែដោយសារការខ្លាចវាក៏ចេះតែគោរពវាទៅរីឯអ្នកខ្លះទៀតដែលមិនធ្លាប់បានឃើញក៏មានអារម្មណ៍ភ័យខ្លាចអារក្សនេះតតគ្នាដែរទើបចេះតែបន់ស្រន់និងសែនព្រេងឲ្យអារក្សតតគ្នាមកមែនហើយជួនកាលអារក្សជួយយើងបាននៅទន្ទឹមនឹងនេះវាក៏ល្បួងយើងឲ្យធ្វើអាក្រក់ជួនកាលវាធ្វើបាបយើងទៀតផងបងប្អូនធ្លាប់ឃើញប្តីប្រពន្ធពីរនាក់ដែលស្រឡាញ់គ្នាហើយបែរជាឈ្លោះគ្នាវាយគ្នាបែកក្បាលហូរឈាមរហូតលែងលះគ្នាដែរឬទេសូមអ្នកពិចារណាមើលថាបើគាត់ស្រឡាញ់គ្នាម្លឹងហើយធ្លាប់ទាំងមានការកំសត់កំរជាមួយគ្នាយ៉ាងច្រើនដងតើហេតុអ្វីក៏គាត់លើកដៃវាយប្រពន្ធកើតនេះគឺមកតែពីកាលបួងនេះឯងដែលធ្វើឲ្យគាត់វង្វេងភ្លេចគ្រាកំសត់ហើយនឹកឃើញតែកំហឹងទៅវិញបងប្អូនមាននឹកចាំទេអំពីរឿងលោកអាដាមនិងនាងអេវ៉ាបានចាញ់ល្បួងនិងធ្លាក់ទៅក្នុងអំពើបាបព្រះបាទបង្កើតលោកីមកល្អឥតខ្ចោះប៉ុន្តែសាតាំងខឹងនឹងព្រះខ្លាំងណាស់ហើយដោយវាមិនអាចធ្វើអ្វីព្រះកើតទើបវាខំប្រឹងធ្វើទុកបៀតបៀនដល់មនុស្សទាំងអស់ដែលព្រះបានស្រឡាញ់និងបង្កើតឲ្យមកវង្វេងពីទ្រង់នៅពេលដែលអាដាមនិងអេវ៉ាបានចាញ់ការបោកបញ្ឆោតរបស់វា Hay, vía có miên chơi chung nè, lơ lô cây chẳng mũi. Bụi vía, đại chiếc tê và đà cỡ, có nông khía sẵn có sẵn cân, mô nô bì bê nụ mộc. Bông ôn ơi, xa tăng, vía miên ôm nai khăn nè. Bè công bì bàn bạp thả, bà nẹ mân bâng bè tê, nụ nẹ mân ai dốt chơi chung nè, lơ vía bàn nụ lại. Ta bông ôn nấc chăm tê, rừng lốc Adam nâng niên ê vả, đại bệ ban sanh gia tha trùng nâng protein chung nuôi mẹ mục đỏ bụ kế hời nâng mê riêng cân lo mục ní miên rương mùi ban prap tha tê vật đà ban băng hành tha bệ giê xu ban chiêng mộc đọc bầy chui sân cừu mânu lơ lục kê ní chô dương tam đàn rương ní mở nâu rục biếp đại bệ giê xu ban đọc sài ca lục buông rục bò vì nhiên ác rõ ta trùng ai chân nè vì ban đại rực tê hỏi ta rừng nụ ai đó bó bí sao khổng ca chui đọc sài bánh hà ca lạ buông đại bóng ôn còn bùng chú bó tê giang nạ đại
1: bầy ca lạ buông rồi bó bà giê xu
0: dùng tăng bà cầm bì sa tăng bán đăng thả bà giê xu bàn chiếc mộc đang bay nâng đàn đàm lục cây bì vía nâng rụng đoàn mânu ở rùi bì ca chiếc tròn rồi bỏ vía tớ vía chùm rôn sạch hê rốt ở tám xâm lạp trung tăng bì trung bò sốt mộc liềm lệ sa tăng đâng chất bác nát thà bà giê xu cứ chì bà rì chất bất ra này bà đại bàn chiếc mộc bì nô cô than xúa hỏi miên âm nà chàng khlăng khla bón tài đòi xa trung ca chiếc mânu thua ở vía miên sức đầy sẵn khẩm thả nâng ác lạc buông bà Giê-xu bàn đôi môn đô đô tê tiệt đài bê nụ bà Giê-xu nâng mần ác chui nẹ na bàn lại bà Giê-xu bàn chúp sức đầy lạc buông rục bò rẹ dàng thông đài viết lạc buông trung nâng bê đài trung miên ca heo hót vía sẵn khẩm thả bớt chia nâng dốc cho nha trung chạy chia mần khàn
2: hỏi ả rẹ tu trung thả bản nẹ chiếc bà rì cho bà tra này bà mến chô bằng cóp ôi thơm mô ní trò lọp chiếc nông bằng tử tại bà Giê-xu miên văn tù tọp thả miên giấc đây cho anh tục mọt thả mà nốt mênh mênh rùa đòi xa tay nông bằng bà nọt tê cử rùa đòi xa cực tiếng bà văn tù nây bà vinh
0: tụ bây chi bà ơn heo hót chàng nà cực đòi có bà Giê-xu mình prôm thua tam xích đây rực buông rực bò xa tăng lại nụ cư chi rương đó ở cha mùi đại nơi không sắp hiếp đồ tuân xoay bà Giê-xu nơi tay đã xa phán ca xâm ngạc rực bỏ trúng cứ chui xong cua mà nụ lột đọt đài khó bi mà nụ dưỡng đại ca nà khuyên hỏi ở quay có bọc bọng đài ai tại bàn chạy đốt miên nẹ khá là ai khá bọt mất phép bọng ôn đang bây chậm ai cua xa luôn.
2: À rẽ con nôm trùng, tờ lơ công phu phân nôm giang khá phù, bằng hai nô cô nơ lô cây tiếng ốc khăn môi phê nô. Hai tù thả, khuyên nông áo em nạch, nâng xe rây râm ồ, nê nô cô tiếng nị đỏ nẹ. Bật bán bà cô lô mau khuyên hai, khuyên nâng áo đỏ nẹ nà, sạch nâng chật khuyên. Đôi chân này, bà nếp kháp thoai mong cung khuyên, nô tiếng ồ, nâng bán chia rô bỏ nẹ. Tại bà Giê-xu chlai tọp thả, xa tăng ơi, chù thói tơ cõi anh tờ. Vật miễn sức đây cho anh tục mò thả. Trời ơi anh, thoái bằng cung đọc bệ ông chả, chỉ bệ này anh. Hỏi trời cô rụp đọc trúng, tại mỗi bệ ông bằng nọ.
0: Bà trúng thoái bằng cung xa tăng. Trúng trời ban ông nạch nụ mục vinh. Trúng mình chăm bách rụng tục về tình nghĩa, tại bà trúng thua được cho nọ. Một nụ lúc nơi tại rụng tục về tình nghĩa đọc đài. Hãy được cho này hỏi, từ trúng sốc chất rụng tục, đọc bầy chui xong cua mô nô lộp đòi thoái bông cung tại bè đại bàn bông cao lô cây nô mùi ong bần nọ xa tăng bàn lộ buông bà Giê-xu ôi xa lành chùm nây à hà trọp xâm bát nâng bôn xa đôi chương đài tại trung mình cho chanh lời rùi vì nôm trung tự ai krong dơ rô xa lấm đặt nơi lơ công phu bà vi hì tu thả.
2: Bà nẹ chiếc bà rì cho bà tra này bà mến, chô tùm lẽ khuôn bì nít tờ kào cho, vật miễn sức đây chanh tục mọt thả. Trùng nâng băng cọp bụi tê và đà trùng, ីដំណើរអ្នកឲ្យថែរក្សាអ្នកទេវតានោះនឹងទ្រអ្នកដោយដៃក្រែងជើងអ្នកទង្គិចនឹងថ្ម
0: សាតាំងបានចំអកបញ្ឈឺព្រះយេស៊ូវនៅពេលដែលទ្រង់ស្គមស្គាំងនិងប្រឡាក់ប្រលុះដោយធូលីដីដោយទ្រង់អត់អាហារនៅទីរហោស្ថានព្រះអង្គខ្សោយមែនទែនវាបានបញ្ឈឺដើម្បីឲ្យទ្រង់ទ្រាំមិនបានសម្ដែងការអស្ចារ្យឲ្យឃើញថាទ្រង់ជាកូនព្រះតែទ្រង់បានយាងមកកាន់លោកីយ៍នេះដើម្បីរស់នៅជាមួយមនុស្សធម្មតាដោយពឹងលើកម្លាំងនិងអំណាចព្រះដើម្បីយកឈ្នះលើអំពើបាបមិនមែនមកលើកដំកើងឬសម្ដែងរិទ្ធបង្អួតថាទ្រង់ជាព្រះរាជបុត្រនៃព្រះពីស្ថានសួគ៌នោះទេទើបព្រះអង្គមានបន្ទូលទៅកាន់សាតាំងថា
2: មានបទកំពីដែលថាកុំឲ្យឯងលបងព្រះអង្គម្ចាស់ជាព្រះនៃឯងឡើយ
0: សេចក្តីលបួងមិនមែនជាប់ត្រឹងប៉ុណ្្នឹងទេព្រះយេស៊ូវត្រូវអរិយបៀតបៀននិងលបួងយ៉ាងខ្លាំងក្លាជាច្រើនដងព្រោះតែព្រះអង្គមានផែនការប្រឆាំងនឹងវាទីបំផុតព្រះយេស៊ូវត្រូវមានជ័យជំនះដោយទ្រង់បានរស់នៅជាអ្នកឈ្នះគ្រប់សេចក្តីលបួងនិងអំពើបាបដោយសារការផ្សារភ្ជាប់ទៅនឹងអំណាចរបស់ព្រះយើងក៏អាចយកជ័យជំនះនេះលើសេចក្តីលបួងនេះបានដោយពឹងលើកម្លាំងរបស់ព្រះដែរព្រះយេស៊ូវបានបង្ហាញនៅជ័យជំនះទៅលើការលបួងរបស់សាតាំងដោយនៅជាប់ជាមួយនឹងព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជានិច្ចតើរឿងនេះបានផ្ដល់សេចក្តីសង្ឃឹមដល់អ្នកឬទេសូមអ្នកស្ដាប់នៅសេចក្តីសន្យារបស់ទ្រង់ក្នុងព្រះគម្ពីរហេព្រើរជំពូក4ខ15
2: ត្បិតសម្ដេចសង្ឃនៃយើងទ្រង់មិនមែនមិនអាចនឹងអាណិតអាសូរដល់សក្តិកំសោយរបស់យើងរកគ្នានោះទេព្រោះទ្រង់បានត្រូវសក្តិលបួងគ្រប់យ៉ាងដូចជាយើងរកគ្នាដែរតែឥតធ្វើបាបឡើយ
0: យោងតាមព្រះគម្ពីរនឹងរឿងរបស់ព្រះយេស៊ូវបង្ហាញថាព្រះទ្រង់បានចាត់ព្រះរាជបុត្រាទ្រង់ឲ្យមកកើតជាមនុស្សដូចយើងដើម្បីនឹងរំដោះយើងចេញពីអំណាចរបស់សាតាំងដែលបានគ្របសង្កត់មកលើយើងដូច្នេះយើងក៏យកឈ្នះលើការលបួងដោយព្រះយេស៊ូវបានដែរ
1: 4របៀបយកចិត្តជំនះលើសេចក្តីលបួង
0: ចូលយើងរំពឹងគិតមើលពីការលបួងដែលយើងធ្លាប់ជួបប្រទះដោយប្រៀបធៀបទៅនឹងការដែលអរិយលបួងព្រះយេស៊ូវនេះគឺជារបៀបដែលអាចជួយលោកអ្នកឲ្យឈ្នះលើការលបួងបានដោយយកគំរូតាមព្រះយេស៊ូវដោយខាងក្រោមនេះ
1: 1ព្រះយេស៊ូវដឹងថាទ្រង់អាចយកជ័យជំនះលើការលបួងរបស់សាតាំងបានតែទ្រង់មិនបានប្រើអំណាចនោះទេគឺបានពឹងលើអំណាចព្រះវរបិតាវិញ2ព្រះយេស៊ូវសូមព្រះវរបិតាឲ្យជួយ3ទ្រង់អាចបែរចេញពីសេចក្តីលបួងបានយ៉ាងឆាប់រហ័សដោយរក្សាគំនិតនិងជីវិតរបស់ទ្រង់ឲ្យនៅល្អតាមព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជានិច្ច
0: ព្រះពិតជាយកព្រះទ័យទុកដាក់ចំពោះយើងជានិច្ចនៅពេលដែលយើងជួបប្រទះការលំបាកដោយសេចក្តីលបួងហើយទ្រង់នឹងប្រទានជំនួយតាមសេចក្តីទូលសូមរបស់យើងមិនខានឡើយសូមអ្នកពឹងលើទ្រង់ចុះបងប្អូនឃើញទេរឿងខាងដើមនៃមេរៀនយើងនេះបុរស២នាក់បានធ្លាក់ចូលទៅក្នុងការលបួង៣គឺបារីស្រាសំអប់យ៉ាងងាយបំផុតដែលគាត់មិនអាចយកឈ្នះបានឡើយយោងតាមសម្ដីរបស់គាត់គាត់ពិតជាអស់សង្ឃឹមក្នុងជីវិតប៉ុន្តែបើយើងមើលរឿងព្រះយេស៊ូវយើងឃើញថាមេរៀនដែលព្រះយេស៊ូវបានបង្រៀនធ្វើឲ្យជីវិតគាត់មានសង្ឃឹមឡើងវិញបានដោយងាយ1បែកចេញអំពីអំពើអាក្រក់2សូមយាងព្រះឲ្យជួយ3រក្សាព្រះបន្ទូលជាប់ក្នុងចិត្តជានិច្ចសូមបងប្អូនគិតមើលថាត តើអ្វីទៅជាសេចក្តីល្បួងរបស់បងប្អូនបើបងប្អូនមិនអាចយកឈ្នះលើសេចក្តីល្បួងទេសូមបងប្អូនគួរសូមយាងព្រះអង្គមកជួយបងប្អូនដោយយកព្រះបន្ទូលទ្រង់ធ្វើជាអាវុធចោះសូមអរគុណសម្រាប់ការចូលរួមសិក្សាជាមួយខ្ញុំបាទនៅមេរៀននេះសូមអរគុណសូមជម្រាបលាសូមព្រះប្រទានពរ

0: នៅក្នុងផ្ទះដស្កំស្កាយមួយមានថៅកែម្នាក់មានការរវល់ចេញទៅក្រៅស្រុកបានហៅអ្នកបម្រើទាំង3មកចែកប្រាក
1: ់ចូលឯងមកឯយើងយើងនឹងចែកប្រាក់ឲ្យពួកឯងដើម្បីយកទៅរកស៊ីពេលដែលយើងមិននៅ
0: អ្នកបម្រើទី1ទទួលបាន5000រៀលឯអ្នកបម្រើទី2ទទួលបាន2000រៀលចំណែកឯអ្នកបម្រើទី3ទទួលបាន1000រៀលអ្នកបម្រើទី1ក៏បានយកប្រាក់5000រៀលនោះទៅធ្វើចំនួនជាមួយឈ្មោះសំពៅម្នាក់ហើយគាត់ក៏ចំណាយបាន5000រៀលទៀតឯអ្នកបម្រើទី2ក៏ដូចគ្នាគឺគាត់យកប្រាក់2000រៀលនោះទៅបើកមុខរបរលក់ដូរហើយក៏ចំណាយបាន2000រៀលទៀតចំណែកអ្នកបម្រើទី3គឺគាត់មិនបានយកប្រាក់1000រៀលនោះទៅធ្វើចំនួនឬបើកមុខរបរអ្វីទេតែគាត់បែរជាយកប្រាក់1000រៀលនោះទៅកប់ទៅវិញពេលនោះថៅកែត្រឡប់មកពីស្រុកក្រៅវិញគាត់ក៏បានហៅអ្នកបម្រើទាំង3នោះមកសួរអំពីប្រាក់ដែលគាត់បានចែកឲ្យ
1: ចូលពួកឯងទាំង3នាក់មកនេះនិយាយប្រាប់អញអំពីប្រាក់ដែលអញបានចែកតើវាចំណេញបានប៉ុណ្ណាខ្លះហើយ
0: ហើយអ្នកបម្រើទី1ក៏ចូលមកហៅជំរាបថាមើលលោកស្រីបានឲ្យ

0: ប្រាក់5000រៀលមកខ្ញុំឥឡូវខ្ញុំបានធ្វើចំនួនហើយបានចំណេញ5000រៀលទៀត
1: ពិតជាល្អហើយដែលឯងមានចិត្តស្មោះត្រង់ហើយនឹងឧស្សាហ៍ជាមួយនឹងប្រាក់បន្តិចបន្តួចនេះ
2: សូមជម្រាបលោកស្រីលោកបានឲ្យប្រាក់2000រៀលមកខ្ញុំខ្ញុំក៏បានយកប្រាក់2000រៀលទៅបើករបរហើយបានចំណេញ2000រៀលទៀត
1: ល្អហើយអ្នកបំរើចិត្តស្មោះត្រង់តស៊ូព្យាយាមអត់ធ្មត់ជាមួយនឹងប្រាក់បន្តិចបន្តួចនេះ
0: សូមអភ័យទោសផងលោកស្រីលោកបានឲ្យប្រាក់1000រៀលនោះមកខ្ញុំតែខ្ញុំមិនបានយកប្រាក់1000រៀលនោះទៅធ្វើចំនួនអ្វីទេព្រោះខ្ញុំគិតថាប្រាក់នោះវាតិចពេកតើខ្ញុំយកប្រាក់នោះទៅកប់ឯលើខ្ញុំសូមប្រគល់ឲ្យលោកស្រីវិញទៅចុះ
1: អ្នកបំរើខ្ជិលច្រអើអើយឯងមិនគួរធ្វើបែបនេះទេឯងគួរតែយកប្រាក់នោះទៅផ្ញើនឹងអ្នកចុងការយ៉ាងហោចណាស់ទម្រាំអញត្រឡប់មកវិញទីបានការខ្លះដែរឥឡូវនេះឯងមិនអាចបន្តនៅផ្ទះយើងទៀតទេចូលឯងចេញពីផ្ទះយើងព្រមទៅ
0: ពេលនោះអ្នកបំរើនោះក៏បានចាក់ចេញទៅទាំងទឹកមុខក្រៀមក្រំតើអ្នកដឹងទេរឿងនេះព្រះយេស៊ូវបានប្រៀបប្រដូចថៅកែទៅនឹងរូបអង្គទ្រង់ហើយចំណែកអ្នកបំរើ3នាក់ជាកូនរបស់ទ្រង់ដែលបានរៀនពីព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គប៉ុន្តែអ្នកបំរើ3នាក់នោះគឺមានម្នាក់ដែលដឹងពីព្រះបន្ទូលហើយតែពុំយកទៅផ្សព្វផ្សាយឲ្យអ្នកដតីបានដឹងពីត្រង់ឡើយសក់ចិត្តយកទៅលាក់បិទបាំងការចេះដឹងរបស់ខ្លួននោះគឺអ្នកបំរើទី3នោះឯង
3: កញ្ញាសុជាតិជាកូនអ្នកក្រីក្រម្នាក់រស់នៅជនបទមួយដែលត្រូវបានម្ដាយមីងយកមកចុងផ្ដើមឲ្យរៀនសូត្រនៅទីក្រុងភ្នំពេញនាងជាក្មេងឧស្សាហ៍ព្យាយាមណាស់ទាំងការងារផ្ទះនិងការរៀនសូត្រនាងរៀនបានបន្ទូលអររៀងរាល់ខែសុជាតិបានទទួលនូវការកោតសរសើរនិងការស្រឡាញ់រាប់អានពីលោកគ្រូនិងមិត្តភ័ក្តិគ្រប់គ្រប់គ្នាស្រាប់តែថ្ងៃមួយមិត្តភ័ក្តិនាងស្អប់នាងនិយាយចាក់រុករោគរឿងនឹងនាងគ្រប់គ្រប់គ្នាដោយការច្រណែននាងទាលោកគ្រូរបស់នាងក៏លែងចូលចិត្តនាងដូចមុនទៀតនាងចាញ់ពីសាលាតម្រង់ទៅផ្ទះដោយគិតថាតើទទួលសេចក្តីស្រឡាញ់ថ្នាក់ថ្នមពីម្ដាយមីងតែមិនទន់ទៀងដល់ផ្ទះស្រួលបួលផងម្ដាយមីងក៏ស្ដេចបន្ទោសខ្លាំងខ្លាំងមករោគនាងទៀតនាងគិតថាមានតែម្ដាយនាងទេដែលនៅស្រឡាញ់នាងតែផ្ទុយស្រឡះសុជាតិមិនទន់ទៀងជូតទឹកភ្នែកអស់ពីភ្នែកផងមាននារីម្នាក់មកពីស្រុកយកដំណឹងមកប្រាប់សុជាតិថាម្ដាយនាងក្តាមអុយទៅស្រុកវិញដើម្បីរៀបការជាមួយបុរសពោះម៉ាយម្នាក់នៅពេលដែលបានឮដំណឹងនេះភ្លាមសុជាតិគក់ទ្រូងស្រែកយំទាំងនិយាយបន្តថាខ្ញុំមិនទន់ចង់រៀបការទេខ្ញុំចង់រៀនតទៅទៀតដើម្បីកសាងអនាគតឲ្យបានល្អតែឥឡូវសំបីតែម្ដាយខ្ញុំក៏មិនខ្វល់ខ្វាយអំពីអនាគតខ្ញុំដែរគាត់គិតតែពីប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួនប៉ុណ្ណោះយប់នោះនាងកេងនៅក្រៅផ្ទះដោយអស់សង្ឃឹមភ្នែកនាងដោសម្លឹងមើលទៅក្នុងផ្ទះដ៏ស្ងាត់ជ្រងំដែលមានអំពូលភ្លើងពងមួនមួយម្ដងសម្លឹងមើលមកបាត់ដៃនាងដែលផ្ទុកដោយគ្រាប់ថ្នាំដែលនាងបានទិញមកពីថ្ងៃបំរុងនឹងលាបសម្លាប់ខ្លួនដោយគិតថាខ្ញុំនឹងលេបថ្នាំទាំងនេះដើម្បីបញ្ចប់ជីវិតខ្ញុំប្រសើរជាងរស់នៅក្នុងឆាកជីវិតដ៏ជូរចត់បែបនេះដៃនាងក្តាប់គ្រប់ថ្នាំទាំងញ័រត្រឹមត្រូវអារម្មណ៍នាងនឹកឃើញមិត្តភ័ក្តិលោកគ្រូដៃមីងដៃបង្កើតដែលខ្វះសេចក្តីស្រឡាញ់លើរូបនាងសេចក្តីស្រឡាញ់ជាប្រភពនៃសេចក្តីសុខសាន្តបើមិនមានសេចក្តីស្រឡាញ់ទេក៏មិនមានភាពរីករាយដែរព្រះចង់ឲ្យមនុស្សយើងមានភាពសុខសាន្តទើបទ្រង់មានបន្ទូលថាអាសេចក្តីស្រឡាញ់តែងតែអត់ធ្មត់ហើយក៏សប្បុរសសេចក្តីស្រឡាញ់មិនចេះឈ្នានីសមិនចេះអួតខ្លួនក៏មិនដែលរកប្រយោជន៍ទល់ខ្លួនមិនរហ័សខឹងមិនប្រកាន់ទោសមិនដែលអសប្បាយចំពោះសេចក្តីទុច្ចរិតឡើយគឺអសប្បាយតែនឹងសេចក្តីស្មោះត្រង់វិញ
4: ត្រូវបណ្ដាសាហើយអ្នកណាដែលមើងងាយដល់ឪពុកម្ដាយខ្លួននោះបណ្ដាជនទាំងឡាយត្រូវឆ្លើយឡើងថាអាមែនមានសម័យមួយដែលមនុស្សហ៊ានជេរដល់ឪពុកខ្លួនហើយមិនអោយពោដល់ម្ដាយផងមានសម័យមួយដែលមនុស្សមើលខ្លួនឯងស្មានថាបរិសុទ្ធប៉ុន្តែគេមិនទាន់បានលាងជម្រះសេចក្តីស្មោកគ្រោករបស់គេចេញនៅឡើយទេកូនដែលមានប្រាជ្ញារមែងធ្វើអោយឪពុកសប្បាយតែមនុស្សល្ងាយល្ងើគេមើលងាយម្ដាយខ្លួនវិញឯការចំគួតជាសេចក្តីអំណរដល់មនុស្សដែលអត់ប្រាជ្ញាតែមនុស្សដែលមានយោបល់គេរមែងដើរតាមផ្លូវទៀងត្រង់វិញត្បិតកូនប្រុសបងអាប់អពុកហើយកូនស្រីក៏ចរជើងទោះនឹងម្ដាយឯកូនប្រសាស្រីទោះទៅទឹងនឹងម្ដាយក្មេក ហើយខ្មាំងសត្រូវរបស់អ្នកណានោះគឺជាពួកអ្នកនៅផ្ទះរបស់អ្នកនោះឯងបាត់នៅគ្រានោះមនុស្សនឹងស្រឡាញ់តែខ្លួនឯងទាំងស្រឡាញ់ប្រាក់អួតអាងកុខូមានរឹកពោះប្រមាថមើលងាយមិនស្ដាប់បង្គាប់ឪពុកម្ដាយរមើលគុណមានចិត្តមិនបរិសុទ្ធមិនស្រឡាញ់តាមធម្មតាមនុស្សគ្មានសេចក្តីអត់ធ្យោនិយាយបង្កាច់គេមិនចេះទប់ចិត្តមានចិត្តសាហាវមិនចូលចិត្តនឹងការល្អណែកូនអើយចូលស្ដាប់ពាក្យប្រៀនប្រដៅរបស់ឪពុកចោះកុំអោយកូនបោះបង់ចោលសេចក្តីដំបូមានរបស់ម្ដាយឯងឡើយត្បិតសេចក្តីនោះនឹងបានជាគុណពាក់លើក្បាលឯងទុកជាគ្រឿងលម្អហើយជាខ្សែប្រដាប់ពាក់នៅលើកឯងកូនអើយបើមនុស្សមានបាបបបួលនាំឯងនោះកុំអោយព្រមតាមគេឡើយកូនអើយចូលរក្សាទុកនៅសេចក្តីបណ្ដាំរបស់ឪពុកឯងចោះក៏កុំអោយបោះបង់ចូលដំបូមានរបស់ម្ដាយឯងឡើយចូលចងគ្រានៅនឹងចិត្តឯងជានិច្ចហើយភ្ជាប់នៅកឯងផងក្មេងរាល់គ្នាអើយចូលស្ដាប់បង្គាប់មាតាបិតាខ្លួនក្នុងព្រះអង្គម្ចាស់បើធ្វើដូច្នោះទើបបានត្រូវចូលគោរពប្រតិបត្តិដល់មាតាបិតាខ្លួននេះជាបញ្ញត្តិមុនដំបូងដែលជាប់មានទាំងសេចក្តីសន្យាផង។

សូមជម្រាបសួរដល់បងប្អូនពុកម៉ែទាំងអស់គ្នាដែលកំពុងតែតាមដានទស្សនាកម្មវិធីអាហារសុខភាពទាំងអស់គ្នាចាសសូមស្វាគមន៍សាជាថ្មីមកកាន់កម្មវិធីរបស់យើងចាសនៅថ្ងៃនេះនាងខ្ញុំនឹងលើកយកអ្វីដែលប្លែកមួយមកបង្ហាញជូនដល់អស់លោកអ្នកបងប្អូននោះគឺនំបញ្ចុកសម្លខ្មែរចាសខ្ញុំជឿជាក់ថាពុកម៉ែបងប្អូនខ្លះគឺចូលចិត្តនំបញ្ចុកនេះខ្លាំងណាស់ចាសដូច្នេះនាងខ្ញុំនឹងបង្ហាញជូនអស់លោកអ្នកនៅវិធីធ្វើសម្លខ្មែរតាមបែបបួសវិញម្ដងចាសដូច្នេះកុំឲ្យខាត់ពេលយូរនាងខ្ញុំសូមបង្ហាញគ្រឿងផ្សំដែលយើងត្រូវការនោះគឺមានដូចជាគ្រឿងនេះគឺជាគ្រឿងដែលមានដូចជាស្លឹកគ្រៃខ្ទឹមសដែលគេបានបុករួចហើយហើយនឹងល្មៀតផងដែរចាសហើយនឹងរុំជាមួយនឹងខ្ជាយផងដែរហើយផ្សិតតៅហ៊ូខ្ទិះដូងស្ករអំពៅអំបិលនិងទឹកស៊ីអ៊ីវហើយមួយទៀតនោះគឺអ្វីដែលសំខាន់គឺនំបញ្ចុកហើយនិងល្បោយល្បោយគឺយើងអាចជ្រើសរើសមកតាមចំណង់ចំណូលចិត្តរបស់យើងគឺមានថ្ងៃនេះនាងខ្ញុំបានលើកមកដូចជាមានត្រសក់ផ្លូវស្លឹកផ្លូវអង្កែតសណ្តែកគួរត្រកួនហើយនៅស្លឹកកន្ធំថេតចា៎ហើយដើម្បីធ្វើវាគឺនឹងខ្ញុំសូមចាប់ផ្ដើមតែម្ដងចាគឺយើងត្រូវការត្បាល់នឹងខ្ញុំមុនដំបូងនេះគឺនឹងខ្ញុំត្រូវការបុកគ្រឿងនេះបន្តិចដើម្បីឲ្យវារៀងម៉ត់ជាងមុនបន្តិចយើងចាក់ចូលវាទាំងអស់ហើយគឺយើងបុកវាជាមួយនឹងខ្ជាយសម្លនេះបើសិនជាមានខ្ជាយច្រើនគឺកាន់តែមានរសជាតិឆ្ងាញ់ផងដែរចាខ្ញុំគិតថាគ្រប់គ្រាន់ហើយពីព្រោះខ្ញុំបានបុកពីមុនបានច្រើនហើយចាបន្តមកទៀតនោះគឺតៅហ៊ូខ្ញុំសូមដាក់តៅហ៊ូចូលបុកវាលាយជាមួយនឹងគ្រឿងរបស់យើងខ្ញុំឃើញថាតៅហ៊ូហើយនឹងគ្រឿងរបស់យើងគឺវាសមល្មមហើយបន្តមកទៀតនេះគឺខ្ញុំត្រូវបើកភ្លើងហើយដាក់ឆ្នាំងនៅលើភ្លើងឲ្យវាក្តៅបន្តិចចាហើយនេះខ្ញុំនឹងដួសគ្រឿងដែលខ្ញុំបានបុករួចនោះដាក់ចូលទៅក្នុងឆ្នាំងរបស់យើង

ចាឃើញថារួចរាល់ហើយនំបញ្ចុកសម្លខ្មែរចាគឺពិតជាមានភាពងាយស្រួលមែនតើនៅក្នុងការធ្វើវានៅឯផ្ទះចាខ្ញុំសង្ឃឹមថាអរគុណអ្នកបងប្អូននឹងយល់នៅអ្វីដែលនេះខ្ញុំបានបង្ហាញអំបញ្ញមិញនេះហើយសង្ឃឹមថានឹងអាចយកអ្វីដែលបងប្អូនបានឃើញនៅថ្ងៃនេះយកទៅអនុវត្តនៅឯផ្ទះរៀងខ្លួនផងដែរចាសូមអរគុណចំពោះការតាមដានទស្សនារបស់បងប្អូនទាំងអស់គ្នានិងខ្ញុំសូមអរគុណសូមជម្រាបលា

្រះយេហូវ៉ាទ្រង់មិនព្រមអត់ព្រលឹងនៃមនុស្សសុចរិតត្រូវស្រីឃ្លានទេតែទ្រង់ចរានសេចក្តីលោភរបស់មនុស្សអាក្រក់ចេញអ្នកណាដែលធ្វើការដោយដៃខ្ជិលច្រអូសនោះរមែងធ្លាក់ខ្លួនជាក្រតែដៃមនុស្សដែលឧស្សាហ៍នាំឲ្យមានវិញចំណែកអ្នកណាដែលខំប្រឹងប្រមូលទុកនៅក្នុងរដូវក្តៅនោះឯងជាកូនដែលមានគុណិតតែឯអ្នកណាដែលរវល់តែដេកនៅរដូវជំរោតវិញនោះគឺជាកូនដែលនាំឲ្យមានសេចក្តីខ្មាស់

តើមានអ្នកឯណាដែលចង់បានជីវិតហើយស្រឡាញ់អាយុយឺនយូរដើម្បីឲ្យបានឃើញសេចក្តីល្អត្រូវឲ្យរក្សាអណ្ដាតខ្លួនឲ្យរួចពីសេចក្តីអាក្រក់ហើយបបោមាត់ផងមិនឲ្យពោលពាក្យកំភួតចូលថយចេញពីការអាក្រក់ហើយប្រព្រឹត្តការល្អវិញចូលស្វែងរកសេចក្តីសុខហើយដេញជាប់តាមចោះព្រះណេតព្រះយេហូវ៉ាទតោចំពោះមនុស្សសច្ចរិតហើយព្រះការទ្រង់ក៏ប្រុងស្ដាប់សម្រេចរបស់គេព្រះភ័ក្រព្រះយេហូវ៉ាទោះទៅទៅនឹងពួកអ្នកដែលប្រព្រឹត្តអាក្រក់ដើម្បីនឹងដកយកសេចក្តីនឹកចាំចំពោះគេពីផែនដីចេញត្រូវឲ្យមានកូនជញ្ជីងត្រឹមត្រូវពេញទម្ងន់និងរងវល់ត្រឹមត្រូវពេញខ្នាតដែរដើម្បីឲ្យឯងមានជីវិតយូរអង្វែងតទៅនៅក្នុងស្រុកដែលព្រះយេហូវ៉ាជាព្រះនៃឯងទ្រង់ប្រទានឲ្យបាត់អស់អ្នកណាដែលធ្វើយ៉ាងនោះគឺដែលប្រព្រឹត្តការដែលទុច្ចរិតនោះជាទីស្អប់ខ្ពើមដល់ព្រះយេហូវ៉ាជាព្រះនៃឯងណាស់បើសិនជាឯងប្រព្រឹត្តតាមអស់ទាំងផ្លូវរបស់អញដើម្បីនឹងកាន់តាមបញ្ញត្តិនិងក្រិតក្រមអញទាំងប៉ុន្មានដូចជាដាវីតជាឪពុកឯងបានប្រព្រឹត្តនោះអញនឹងចម្រើនអាយុឯងឲ្យបានវែងថែមទៀតដែរបើអ្នកណាដែលចូលចិត្តចង់ស្រឡាញ់ជីវិតហើយចង់ឃើញគ្រាដ៏ល្អនោះត្រូវបញ្ជាអណ្ដាតពីសេចក្តីអាក្រក់ចេញហើយបបោមាត់ក៏ដែរកុំឲ្យពោលពាក្យប្រកបដោយឧបាយក៏ឡើយត្រូវឲ្យអ្នកនោះបែរចាញ់ពីការអាក្រក់ប្រយោជន៍ឲ្យបានធ្វើការល្អវិញត្រូវស្វែងរកហើយដេញតាមសេចក្តីមេត្រីភាពពីព្រោះព្រះណេតនៃព្រះអង្គម្ចាស់តែងតូតមកលើមនុស្សសច្ចរិតឯព្រះការទ្រង់ក៏ផ្ទៀងស្ដាប់ពាក្យទូលអង្វររបស់គេតែព្រះភ័ក្រព្រះអង្គម្ចាស់តែងទោះទៅទឹងនឹងពួកអ្នកដែលប្រព្រឹត្តអាក្រក់វិញសេចក្តីកោតខ្លាចដល់ព្រះយេហូវ៉ានោះចម្រើនថ្ងៃអាយុតែអស់ទាំងឆ្នាំនៃអាយុរបស់មនុស្សអាក្រក់នឹងត្រូវរួញខ្លីវិញចូលឲ្យគោរពប្រតិបត្តិដល់ឪពុកម្ដាយឯងដូចជាព្រះយេហូវ៉ាជាព្រះនៃឯងទ្រង់បានបង្គាប់មកដើម្បីឲ្យឯងបានអាយុវែងហើយឲ្យបានសុខបាយនៅក្នុងស្រុកដែលព្រះយេហូវ៉ាជាព្រះនៃឯងបានប្រទានមកដើម្បីឲ្យឯងរាល់គ្នាបានសេចក្តីសុខហើយរស់នៅផែនដីជាយូរអង្វែងតោងដែលទ្រង់កំសាន្តចិត្តយើងរាល់គ្នាក្នុងគ្រប់ទាំងសេចក្តីវេទនាប្រយោជន៍ឲ្យយើងអាចនឹងកំសាន្តចិត្តអ្នកឯទៀតក្នុងអស់ទាំងសេចក្តីវេទនារបស់គេបានដែរគឺដោយសារសេចក្តីខ្សាននោះឯងដែលព្រះបានកំសាន្តចិត្តយើងស្រេចហើយត្បិតដូចជាសេចក្តីទុក្ខលំបាករបស់ព្រះគ្រីស្ទបានចម្រើនឡើងដល់យើងរាល់គ្នាយ៉ាងណានោះសេចក្តីខ្សាន្តចិត្តនៃយើងរាល់គ្នាក៏ចម្រើនដោយសារព្រះគ្រីស្ទបែបដូច្នោះដែរដូច្នេះបើសិនជាយើងខ្ញុំកើតមានសេចក្តីវេទនានោះគឺសម្រាប់ជាសេចក្តីកំសាន្តចិត្តនិងសេចក្តីសង្គ្រោះដល់អ្នករាល់គ្នាជាសេចក្តីដែលបានកើតមកដោយការទ្រាំទ្រនិងសេចក្តីទុក្ខលំបាកដ៏ដែលដែលយើងខ្ញុំក៏រងទុក្ខដែរហើយយើងខ្ញុំមានសង្ឃឹមដល់អ្នករាល់គ្នាមួមមួនផងចូលប្រយ័ត្នកុំឲ្យអ្នករាល់គ្នាធ្វើទៀននៅមុខមនុស្សឲ្យតែគេឃើញឡើយបើធ្វើដូច្នោះនោះអ្នករាល់គ្នាគ្មានរង្វាន់នៅនឹងព្រះវរបិតានៃអ្នកដែលទ្រង់គង់នៅឋានសួគ៌ទេដូច្នេះកាលណាអ្នកធ្វើទៀននោះកុំឲ្យភ្លុំត្រែនៅមុខអ្នកដូចពួកមានពុតដែលប្រព្រឹត្តនៅក្នុងសាលាប្រជុំហើយតាមផ្លូវដើម្បីឲ្យមានមនុស្សលោកសរសើរខ្លួននោះឡើយខ្ញុំប្រាប់អ្នករាល់គ្នាជាប្រកាសថាគេបានរង្វាន់គេហើយប៉ុន្តែកាលណាអ្នកធ្វើទៀននោះកុំឲ្យដៃឆ្វេងដឹងការដែលដៃស្ដាំធ្វើឡើយដើម្បីឲ្យអំពើទៀនរបស់អ្នកបានស្ងាត់កំបាំងនោះព្រះវរបិតានៃអ្នកដែលទ្រង់ទតឃើញក្នុងទីសម្ងាត់ទ្រង់នឹងប្រទានរង្វាន់ដល់អ្នកនៅទីប្រចាំច្បាស់បើអ្នកណាមានភោគសម្បត្តិរបស់លោកីយ៍នេះហើយឃើញបងប្អូនណាដែលខ្វះខាតតែមិនចេះអាណិតមេត្តាសោះនោះធ្វើដូចម្ដេចឲ្យសេចក្តីស្រឡាញ់នៃព្រះបានស្ថិតក្នុងអ្នកនោះបានពួកកូនតូចៗអើយយើងមិនត្រូវស្រឡាញ់ដោយពាក្យសម្ដីឬដោយបបោមិត្តប៉ុណ្ណោះឡើយគឺដោយការប្រព្រឹត្តនិងសេចក្តីពិតវិញគឺយ៉ាងនោះឯងដែលយើងនឹងដឹងថាយើងកើតមកពីសេចក្តីពិតហើយយើងនឹងបានកំឡាចិត្តនៅចំពោះទ្រង់ផងកុំឲ្យច្រណែននឹងមនុស្សច្រឡោតឡើយក៏កុំរើសយកផ្លូវប្រព្រឹត្តណាមួយរបស់គេដែរបាត់មនុស្សវាជាទីខ្ពើមឆ្អើមដល់ព្រះយេហូវ៉ាតែឯមនុស្សទៀងត្រង់នោះទ្រង់ជាមិត្តនឹងគេវិញ

សូមជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនសូមស្វាគមន៍មកកាន់កម្មវិធីដែលស្ដីអំពីព្រះនៃសេចក្តីស្រឡាញ់ដែលរៀបរាប់ពីសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះហើយនៅថ្ងៃនេះផងដែរខ្ញុំបាទសូមចែកចាយនៅវគ្គទី7ដែលរៀបរាប់អំពីព្រះនៅតែបន្តគម្រោងសង្គ្រោះមនុស្សតាមរយៈជនជាតិអ៊ីស្រាអែលនៅក្នុងសម័យកាលកាន់កាប់ដោយប្រទេសបាប៊ីឡូនតែពួកគេនៅតែងាកចេញពីទ្រង់ដដែលដើម្បីឲ្យបានដឹងច្បាស់ពីព្រឹត្តិការណ៍នេះសូមចូលរួមស្ដាប់នៅព្រឹត្តិការណ៍នេះដូចតទៅវគ្គទី7នេះបានរៀបរាប់ប្រាប់ថាពួកអ៊ីស្រាអែលត្រូវបានចាប់ជារណបដោយប្រទេសបាប៊ីឡូនហើយបានរសាត់ទៅពីពេញទឹកដីរបស់អ្នកកាន់សាសនាដទៃនៅគ្រាវេទនានោះបណ្ដាជនជាច្រើនបាននឹកចាំឡើងវិញអំពីសេចក្តីសន្យារបស់ព្រះក្នុងពេលដែលពួកគេបានភ្ជួរពិននៅលើដើមសូលរួចធ្ងោសោកសៅនៅចំពោះព្រះវិហារបរិសុទ្ធដែលត្រូវបានបំផ្លាញខ្ទេចខ្ទីនោះពន្លឺនៃសេចក្តីពិតក៏បានចាំងជះចេញពីគេមកហើយការយល់ដឹងអំពីព្រះក៏បានលឺសោះសាយដល់សាសនាដទៃរបៀបធ្វើយ៉ាញ់បូជារបស់សាសនាដទៃគឺជាការកែចម្លងពីរបៀបធ្វើយ៉ាញ់បូជាដែលព្រះបានតាំងមកហើយអ្នកប្រពំតាមពិធីបុណ្យសាសនាដទៃជាច្រើនបានរៀនចេះដឹងមកពីពួកហេប្រឺតែតាក់ទងទៅនឹងអត្ថន័យនៃការប្រពំពិធីបុណ្យរបស់ព្រះហើយពួកគេក៏ទទួលជឿពាក្យសន្យារបស់ព្រះអង្គសង្គ្រោះដែរទៅអ្នកដែលនិរទេសខ្លួនជាច្រើនបានទទួលរងនឹងការបៀតបៀនអ្នកបាត់បង់ជីវិតនោះមានចំនួនមិនតិចទេពីព្រោះគេមិនព្រមលះបង់ថ្ងៃសាបាទៅគោរពពិធីបុណ្យរបស់សាសនាដទៃនៅពេលដែលអ្នកថ្វាយបង្គំរូបចម្លាក់ផ្សេងផ្សេងបានចាប់ផ្ដើមចេញទៅកំទេចសក្តិពិតព្រះយេហូវ៉ាបាននាំអ្នកបម្រើរបស់ទ្រង់ទៅប្រឈមមុខជាមួយនឹងពួកស្ដេចនិងពួកដឹកនាំប្រទេសដើម្បីឲ្យពួកគេព្រមទាំងរាជរបស់ពួកគេបានទទួលពន្លឺរបស់ព្រះដែរតាំងពីសម័យកាលមួយទៅសម័យកាលមួយមហាសត្វទាំងឡាយតែងតែប្រកាសអំពីភាពឧត្តមឧត្តមរបស់ព្រះដែលពួកឆ្លើយសឹកហេប្រឺបានគោរពថ្វាយបង្គំដោយសារតែពួកបាប៊ីឡូនបានចាប់ពួកអ៊ីស្រាអែលជាឆ្លើយសឹកពួកអ៊ីស្រាអែលក៏បានជាស្រឡះពីការថ្វាយបង្គំរូបចម្លាក់នៅសតវត្សរ៍តមកពួកគេបានទទួលការជិះជាន់ពីពួកសត្រូវដែលកាន់សាសនាដទៃរហូតដល់ពួកគេបានដឹងច្បាស់ថាភាពចម្រើនរុងរឿងរបស់ខ្លួនគឺអាស្រ័យទៅលើការស្ដាប់បង្គាប់តាមក្រឹត្យវិន័យរបស់ព្រះប៉ុន្តែមានមនុស្សច្រើនណាស់ដែលគោរពស្ដាប់បង្គាប់ព្រះតែគ្មានសេចក្តីស្រឡាញ់នៅក្នុងខ្លួនឡើយពួកគេគោរពតាមព្រះតែពួកគេមានចិត្តអាត្មានិយមពួកគេបានបម្រើព្រះតែសម្បកខាងក្រៅដើម្បីទទួលបានមុខមាត់នៅក្នុងសង្គមតែប៉ុណ្ណោះពួកគេពុំបានជាពន្លឺដល់លោកីយ៍ទេតែបានបិទបាំងខ្លួនឯងចេញពីផែនដីវិញដើម្បីឲ្យពួកគេបានគេចផុតពីការល្បួងដែលនាំទៅការគោរពរូបសំណាក់នៅក្នុងបទបញ្ជាដែលព្រះបានប្រទានមកតាមរយៈហោរាម៉ូសេព្រះបានហាមឃាត់ពួកគេមិនឲ្យចូលរួមជាមួយនឹងពួកគោរពរូបសំណាក់ឡើយប៉ុន្តែពួកគេបានយល់ខុសអំពីការបង្រៀននេះទៅវិញគោលបំណងនៃបទបញ្ជានោះគឺបង្ការពួកគេមិនឲ្យធ្វើតាមការអនុវត្តរបស់សាសនាដទៃឡើយប៉ុន្តែពួកគេបែរជាប្រើបទបញ្ជានេះទៅសង់ជញ្ជាំងឲ្យនៅដាច់ពីគ្នារវាងអ៊ីស្រាអែលនិងប្រទេសជាតិដទៃទៅវិញពួកអ៊ីស្រាអែលបានមើលទៅទីក្រុងយេរូសាឡឹមថាជាស្ថានសួគ៌របស់ខ្លួនហើយតាមពិតទៅពួកគេបានចំណែនខ្លាចក្រែងព្រះយេហូវ៉ាបង្ហាញធម៌មេត្តាដល់សាសន៍ដទៃទៀតដែរបន្ទាប់ពីត្រឡប់មកពីប្រទេសបាប៊ីឡូនវិញពួកគេបានយកចិត្តទុកដាក់យ៉ាងខ្លាំងទៅលើបទបញ្ជាខាងសាសនានៅពេញទាំងស្រុកពួកគេបានសង់ព្រះវិហារហើយពួកសង្ឃនិងពួកអាចារ្យបានធ្វើការអធិប្បាយបកស្រាយក្រឹត្យវិន័យនៅទីនោះសាលារៀនក៏ត្រូវបានសាងសង់ឡើងហើយពួកគេអះអាងថានឹងបង្រៀនអំពីគោលការណ៍នៃសេចក្តីសុចរិតភ្ជាប់ទៅនឹងមេរៀនសិល្បៈនិងមេរៀនវិទ្យាសាស្ត្រដែរប៉ុន្តែសកម្មភាពទាំងនេះក៏បានពុករលួយទៅនៅក្នុងកំឡុងពេលដែលរាជអ៊ីស្រាអែលបានជាប់ជាឆ្លើយសឹកនោះពួកគេជាច្រើននៅដកជាប់ជាមួយនឹងគំនិតនិងទំនៀមទម្លាប់របស់សាសនាដទៃហើយគេបាននាំយកគំនិតនិងទំនៀមទម្លាប់ទាំងនេះមកបញ្ចូលទៅក្នុងពិធីបុណ្យសាសនារបស់ខ្លួនអ្វីដែលពួកគេធ្វើភាគច្រើនគឺធ្វើទៅតាមការអនុវត្តរបស់ពួកថ្វាយបង្គំរូបចម្លាក់វគ្គទី7សូមចប់ត្រឹមនេះសិនឥឡូវនេះពុកម៉ែបងប្អូនបានដឹងច្បាស់អំពីការដែលព្រះនៅតែបន្តគម្រោងសង្គ្រោះមនុស្សតាមរយៈជនជាតិអ៊ីស្រាអែលនៅក្នុងសម័យកាលកាន់កាប់ដោយប្រទេសបាប៊ីឡូនតែពួកគេនៅតែងាកចេញពីព្រះដដែលនៅវគ្គបន្តនឹងរៀបរាប់ជាបន្តទៀតអំពីគម្រោងការរបស់ព្រះនៅតែបន្តជួយសង្គ្រោះមនុស្សតាមរយៈជនជាតិអ៊ីស្រាអែលនៅក្នុងសម័យកាលកាន់កាប់ដោយពួករ៉ូម៉ាំងវិញម្ដងសូមព្រះប្រទានពរសូមជម្រាបលា

0: ចូលដេញតាមសេចក្តីមេត្រីចំពោះមនុស្សទាំងអស់ចុះហើយឲ្យបានញេជាបរិសុទ្ធដែរបើអ្នកណាគ្មានសេចក្តីបរិសុទ្ធនោះមិនដែលឃើញព្រះអង្គម្ចាស់ឡើយចូលមានចិត្តសប្បុរសនឹងគ្នាទៅវិញទៅមកព្រមទាំងមានចិត្តទន់សន្តោសហើយអត់ទោសគ្នាដូចជាព្រះទ្រង់បានអត់ទោសឲ្យអ្នករាល់គ្នាដោយព្រះគ្រីស្ទដែរគ្រប់ទាំងអស់ក៏មកពីព្រះដែលទ្រង់បានផ្សះផ្សាយើងនឹងព្រះអង្គទ្រង់ដោយសារព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទហើយបានប្រទានការងារផ្សះផ្សានោះមកយើងខ្ញុំដែរហើយឲ្យបានផ្សះផ្សាគ្រប់ទាំងអស់ឲ្យជានឹងអង្គទ្រង់ដោយសារព្រះរាជបុត្រានោះទោះបើរបស់នៅឋានសួគ៌ឬនៅផែនដីក្តីទាំងតាំងស្ពានមេត្រីដោយសារព្រះលោហិតនៃឈើឆ្កាងទ្រង់បានជាបងប្អូនស្ងួនភ្ញាអើយចូលកាន់យ៉ាងខ្ជប់ខ្ជួនដោយអត់រងគើទាំងធ្វើការព្រះអង្គម្ចាស់ឲ្យបរិបូរណ៍ជាដរាបចុះដោយដឹងថាការដែលអ្នករាល់គ្នាខំប្រឹងធ្វើក្នុងព្រះអង្គម្ចាស់នោះមិនមែនអត់ប្រយោជន៍ទេដូច្នេះកុំឲ្យចោតប្រកាន់ទោសគ្នាមុនកំណត់ឡើយលុះត្រាតែព្រះអង្គម្ចាស់ទ្រង់យាងមកដែលទ្រង់នឹងយកអស់ទាំងអំពើលាក់កំបាំងដែលធ្វើនៅទីងងឹតមកដាក់នៅទីភ្លឺវិញហើយនឹងបើកសំដែងឲ្យឃើញអស់ទាំងគំនិតក្នុងចិត្តរបស់មនុស្សផងនោះគ្រប់គ្នានឹងបានសេចក្តីសរសើរពីព្រះរៀងខ្លួនតែបើអ្នកដែលមិនជឿគេដកខ្លួនចេញនោះឲ្យគេចេញចោលយ៉ាងនោះបងប្អូនប្រុសឬស្រីនឹងមិននៅជាប់ចំណងទៀតទេប៉ុន្តែព្រះទ្រង់បានហៅយើងរាល់គ្នាឲ្យមានសេចក្តីមេត្រីនឹងគ្នាវិញបើយើងនឹងទួបាបវិញនោះទ្រង់មានព្រះហឫទ័យស្មោះត្រង់ហើយសុចរិតប្រយោជន៍នឹងអត់ទោសបាបឲ្យយើងហើយនឹងសម្អាតយើងពីគ្រប់អំពើទុច្ចរិតទាំងអស់ផងដូច្នេះយើងខ្ញុំជាទូតតំណាងព្រះគ្រីស្ទហាក់ដូចជាព្រះទ្រង់អង្វរដោយសារយើងខ្ញុំគឺយើងខ្ញុំអង្វរគេជំនួសព្រះគ្រីស្ទថាចូលឲ្យបានជាមេត្រីនឹងព្រះចុះមានពោហើយអស់អ្នកដែលផ្សះផ្សាគេត្បិតអ្នកទាំងនោះនឹងបានហៅជាកូនរបស់ព្រះហើយទ្រាំទ្រគ្នាទាំងអត់ទោសទៅវិញទៅមកបើអ្នកណាមានហេតុទោសនឹងអ្នកណានោះចូលអត់ទោសឲ្យគេចុះដូចជាព្រះគ្រីស្ទបានអត់ទោសឲ្យអ្នករាល់គ្នាដែរបានជាបើអ្នកណានៅក្នុងព្រះគ្រីស្ទនោះឈ្មោះថាបានកើតជាថ្មីហើយអស់ទាំងសេចក្តីចាស់បានកន្លងបាត់ទៅមើលគ្រប់ទាំងអស់បានត្រឡប់ជាថ្មីវិញអោព្រះអង្គម្ចាស់អើយសូមបង្កើតចិត្តបរិសុទ្ធនៅក្នុងទូលបង្គំហើយកែវិញ្ញាណក្នុងទូលបង្គំឲ្យត្រឹមត្រូវឡើងសូមឲ្យទូលបង្គំមានចិត្តរីករាយចំពោះសេចក្តីសង្គ្រោះនៃទ្រង់ឡើងវិញហើយទប់ទល់ទូលបង្គំដោយព្រះវិញ្ញាណដ៏សទ្ធានៃទ្រង់តែអស់អ្នកណាដែលសង្ឃឹមដល់ព្រះយេហូវ៉ាវិញនោះនឹងមានកម្លាំងចម្រើនជានិច្ចគេនឹងហើរឡើងទៅលើដោយស្លាប់ដូចជាអន្ទ្រីគេនឹងរត់ទៅអេដែលហតហើយនឹងដើរអេដែលវ័យឡើយបាត់គ្មានសេចក្តីល្បួងណាកើតដល់អ្នករាល់គ្នាក្រៅពីសេចក្តីល្បួងដែលត្រូវខាងមនុស្សលោកទេរីឯព្រះទ្រង់ក៏ស្មោះត្រង់ដែរទ្រង់មិនឲ្យកើតមានសេចក្តីល្បួងហួសកម្លាំងអ្នករាល់គ្នាឡើយគឺនៅវេលាណាដែលត្រូវល្បួងនោះទ្រង់ក៏រៀបផ្លូវឲ្យជារួចដើម្បីឲ្យអ្នករាល់គ្នាអាចនឹងទ្រាំបានគ្មានសេចក្តីភ័យខ្លាចណានៅក្នុងសេចក្តីស្រឡាញ់ឡើយសេចក្តីស្រឡាញ់ដែលពេញខ្នាតនោះបណ្ដេញសេចក្តីភ័យខ្លាចចេញពីព្រោះសេចក្តីភ័យខ្លាចតែជួបមានសេចក្តីវេទនាហើយអ្នកណាដែលមានសេចក្តីភ័យខ្លាចនោះមិនទាន់បានពេញខ្នាតខាងឯសេចក្តីស្រឡាញ់នោះឡើយទេហេតុនោះយើងខ្ញុំមិនណាចិត្តឡើយប៉ុន្តែទោះបើមនុស្សខាងក្រៅរបស់យើងខ្ញុំកំពុងតែពុករលួយតើក៏ពិតមែនតែនៅខាងក្នុងកំពុងតែកែប្រែជាថ្មីឡើងរាល់ថ្ងៃជានិច្ចវិញដូច្នេះពួកស្ងួនភ្ញាអើយដែលមានសេចក្តីសន្យាទាំងនេះនោះត្រូវឲ្យយើងរល់គ្នាសម្អាតខ្លួនយើងពីគ្រប់ទាំងសេចក្តីដែលប្រឡាក់ខាងសាច់ឈាមចេញហើយខាងប្រលឹងវិញ្ញាណផងព្រមទាំងបង្ហើយសេចក្តីបរិសុទ្ធដោយនៅសេចក្តីក៏ខ្លាចដល់ព្រះព្រះទ្រង់នឹងជូតអស់ទាំងទឹកភ្នែកពីភ្នែកគេចេញនឹងគ្មានសេចក្តីស្លាប់ឬសេចក្តីសោកសង្រេងឬសេចក្តីយំទួញឬទុក្ខលំបាកណាទៀតឡើយត្បិតសេចក្តីមុនទាំងប៉ុន្មានបានកន្លងបាត់ទៅហើយចូលឲ្យពាក្យសម្ដីរបស់អ្នករាល់គ្នាបានប្រកបដោយព្រះគុណជានិច្ចទាំងបងអំបិលផងដើម្បីឲ្យដឹងជាបែបយ៉ាងណាដែលគួរឆ្លើយដល់មនុស្សនីមួយនីមួយដែលបានផ្សាយមកដល់អ្នករាល់គ្នាហើយដូចជាដល់លោកីយ៍ទាំងមូលដែរក៏កំពុងតែបង្កើតផលហើយចម្រើនឡើងដូចក្នុងពួកអ្នករាល់គ្នាចាប់តាំងពីថ្ងៃដែលអ្នករាល់គ្នាបានឮហើយស្គាល់ព្រះគុណនៃព្រះជាប្រកបហើយយើងរាល់គ្នាទាំងអស់ដែលកំពុងតែរំពឹងមើលសិរីល្អព្រះអង្គម្ចាស់ទាំងមុខតទេ ដូចជាឆ្លោះមើលទ្រង់ក្នុងកញ្ចក់យើងកំពុងតែផ្លាស់ប្រែទៅឲ្យដូចជារូបឆ្លោះនោះឯងពីសិរីល្អទៅដល់សិរីល្អគឺដោយសារព្រះអង្គម្ចាស់ដ៏ជាព្រះវិញ្ញាណដើម្បីឲ្យបានដើរបែបគួរនឹងព្រះអង្គម្ចាស់ទាំងគប់ចិត្តដល់មនុស្សទាំងអស់ឲ្យបានបង្កើតផលក្នុងគ្រប់ទាំងការល្អហើយឲ្យស្គាល់ព្រះកាន់តែច្បាស់ឡើងត្បិតបើដើមឈើត្រូវកាប់រំលំទៅនោះមានសង្ឃឹមថានឹងពន្លកឡើងទៀតហើយថានឹងមិនខានមានមេឃខ្ចីទៀតឡើយដើម្បីកុំឲ្យយើងនៅជាកូនតូចទៀតទៀងត្រូវគ្រប់អស់ទាំងខ្ចល់នៃសេចក្តីបង្រៀនបោកហើយផាត់យើងចុះឡើងដោយសេចក្តីឆោបបោករបស់ផងមនុស្សហើយដោយឧបាយកលដែលគេប្រើនឹងនាំឲ្យវង្វេងទៀតឡើយឯងមិនស្គាល់ផ្លូវនៃវិញ្ញាណដែលបណ្ដាលឲ្យកូនកើតឡើងនៅក្នុងផ្ទៃរបស់ស្ត្រីដែលមានទម្ងន់ជាយ៉ាងណានោះក៏មិនស្គាល់ការរបស់ព្រះដែលទ្រង់ធ្វើគ្រប់ទាំងអស់យ៉ាងនោះដែរឯរបស់ទាំងនោះនឹងសាបសូន្យទៅតែទ្រង់នឹងគង់នៅជាប់ដដែលរបស់ទាំងនោះនឹងចាស់ទៅដូចជាសំលៀកបំពាក់ចូលឲ្យអ្នករាល់គ្នាចម្រើនឡើងក្នុងព្រះគុណហើយក្នុងការស្គាល់ដល់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទជាព្រះអង្គម្ចាស់ជាព្រះអង្គសង្គ្រោះនៃយើងរាល់គ្នាសូមឲ្យទ្រង់បានសិរីល្អនៅជាន់ឥឡូវនេះដរាបដល់អស់កាលជានិច្ចអាមែន
1: លោកបែនមានអារម្មណ៍ថាភ័យខ្លាចខ្លាំងមែនទែនប៉ុន្តែលោកបែនគាត់ក៏បានសម្រេចចិត្តថាគាត់នឹងទៅ
2: ជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនអ្នកអស់គ្នាវល់មកជួបជាមួយនឹងនាងខ្ញុំម្ដងទៀតហើយក្នុងថ្ងៃនេះផងដែរនាងខ្ញុំក៏មានរឿងថ្មីមួយដើម្បីយកមកចែកជូនដល់ពុកម៉ែបងប្អូនអ្នកអស់គ្នាសាច់រឿងរបស់យើងនៅក្នុងថ្ងៃនេះគឺនិយាយតាក់ទងជាមួយនឹងបុរសម្នាក់ដែលគាត់មានឈ្មោះថាបែនតោះមកស្ដាប់ជាមួយនឹងនាងខ្ញុំថាសាច់រឿងបន្តទៅមុខទៀតនឹងមានហេតុការណ៍អ្វីខ្លះលោកបែនគាត់គឺជានិស្សិតកំឡោះម្នាក់ដែលបានរៀនផ្នែកគ្រូកងវិលពីព្រោះថាលោកបែនគាត់គឺជាអ្នកដែលទទួលជឿព្រះគាត់គឺជាអ្នកថ្វាយបង្គំនៅថ្ងៃបរិសុទ្ធគឺជាថ្ងៃទី7ហើយលោកបែនគាត់រៀននៅឆ្នាំទី3ហើយគាត់ជិតបញ្ចប់ការសិក្សារបស់គាត់ហើយគាត់ពិតជាមានអារម្មណ៍ថាសប្បាយចិត្តហើយនឹងរំភើបខ្លាំងមែនទែនអស់រយៈពេល3ឆ្នាំដែលលោកបែនគាត់ខំប្រឹងសិក្សាព្រះគម្ពីរស្វែងយល់បន្ថែមពីព្រះដោយសារតែគោលបំណងរបស់គាត់គឺគាត់ចង់ធ្វើជាលោកគ្រូពង្វាលម្នាក់ដែលល្អដែលអាចមើលថែក្រុមជំនុំបានដោយភាពរីករាយស្រាប់តែមានរឿងមួយបានកើតឡើងលោកបែនគាត់មានអារម្មណ៍ថាគាត់លែងចង់ធ្វើជាគ្រូពង្វាលទៀតហើយគាត់ចង់បញ្ឈប់ការសិក្សារបស់គាត់ហើយស្ម័គ្រចិត្តធ្វើជាយោធាវិញមូលហេតុដែលលោកបែនគាត់ចង់ធ្វើជាយោធានោះក៏ដោយសារតែប្រទេសរបស់គាត់កំពុងតែមានសង្គ្រាមគាត់ឃើញទុក្ខលំបាករបស់ប្រជាជនរបស់គាត់គាត់មានអារម្មណ៍ថាឈឺចាប់ហើយនឹងពិបាកទទួលយកខ្លាំងមែនទែនលោកបែនគាត់ក៏បានធ្វើលិខិតសុំឈប់ពីការសិក្សាទៅកាន់លោកគ្រូនាយកលោកគ្រូនាយកសាលាគាត់ក៏បានសួរទៅកាន់លោកបែនថាបែនតើលោកច្បាស់ហើយមែនទេដែលថានឹងត្រូវបញ្ឈប់ការសិក្សាហើយស្ម័គ្រចិត្តធ្វើជាយោធាលោកបែនគាត់បានត្រឹមតែងក់ក្បាលហើយញញឹមបន្ទាប់មកគាត់ក៏បានដើរចេញគាត់បានដាក់ពាក្យធ្វើជាយោធាស្ម័គ្រចិត្តរយៈពេល3ខែដំបូងដែលលោកបែនគាត់បានពឹកហាត់មានការពិបាកជាខ្លាំងប៉ុន្តែលោកបែនគាត់ក៏បានអធិដ្ឋានទៅកាន់ព្រះជាម្ចាស់ដើម្បីឲ្យព្រះជាម្ចាស់ចាត់ព្រះវិញ្ញាណបូសុតបត្រង់មកគង់នៅជាមួយនឹងគាត់ដើម្បីឲ្យគាត់មានសុវត្ថិភាពនៅថ្ងៃខាងមុខហើយជាពិសេសនោះលោកបែនគាត់បានអធិដ្ឋានសម្រាប់ប្រទេសរបស់គាត់ហើយសម្រាប់ខ្លួនគាត់ដើម្បីឲ្យមានភាពអត់ធ្មត់និងភាពក្លាហានផងដែរប្រហែលជា2ខែក្រោយមកលោកបែនត្រូវឡើងទៅសមរភូមិជួមមុខក្រុមគ្រួសាររបស់លោកបែនបានមកជួនដំណើរគាត់លីឡំជាមួយនឹងទឹកភ្នែកពីព្រោះថាពួកគាត់ទាំងអស់គ្នាសុទ្ធតែដឹងហើយថាការដែលធ្វើជាយោធាហើយទៅធ្វើសង្គ្រាមភាគរយតិចខ្លាំងមែនទែនដែលពួកគេទាំងអស់គ្នាមានជីវិតត្រឡប់មកផ្ទះសំបីរៀងៗខ្លួនវិញប៉ុន្តែលោកបែនគាត់បានលាឪពុកម្ដាយហើយនិងប្អូនស្រីរបស់គាត់ទាំងស្នាមញញឹមគាត់ប្រាប់ថាមិនបាច់បារម្ភនោះទេព្រះជាម្ចាស់នឹងគង់នៅជាមួយខ្ញុំមេតាហានម្នាក់បានចេញមកស្វាគមន៍លោកបែនជាមួយនឹងស្នាមញញឹមមេតាហានម្នាក់នេះគាត់ក៏ធ្លាប់ធ្វើជាគ្រីស្ទានដូចគ្នាប៉ុន្តែគាត់បានបោះបង់ចោលដោយសារតែការងាររបស់គាត់គាត់និយាយប្រាប់លោកបែនថាគាត់មិនមានពេលគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ថ្វាយបង្គំព្រះនោះទេពីព្រោះថាគាត់ត្រូវការវឹកហាត់កូនចៅរបស់គាត់គ្រប់ពេលវេលាមិនថាថ្ងៃឬយប់នោះទេក៏ដោយសារតែក្នុងអំឡុងពេលដែលមានសង្គ្រាមនេះគឺយើងមិនអាចធ្វើប្រហែសខ្លួនបាននោះទេចំណែកឯលោកបែនវិញគាត់ក៏យល់ស្របនឹងអ្វីដែលមេតាហានអ្នកនេះបាននិយាយផងដែរប៉ុន្តែគាត់ក៏បានគិតនៅក្នុងចិត្តថាខ្ញុំនឹងមិនធ្វើដូចជាគាត់នោះទេទោះបីជាខ្ញុំត្រូវចូលទៅក្នុងសមរភូមិដែលកំពុងតែក្តៅគគុកក៏ដោយក៏ខ្ញុំនឹងមិនបោះបង់ព្រះចោលនោះទេព្រះជាម្ចាស់ជាអ្នកប្រោះជីវិតឲ្យខ្ញុំព្រ ្រះជាម្ចាស់អ្នកដឹកនាំខ្ញុំមករហូតខ្ញុំមិនអាចបោះបង់ចោលព្រះជាម្ចាស់នោះទេហើយខ្ញុំជឿទុកចិត្តថាព្រះជាម្ចាស់ត្រង់នឹងគង់នៅជាមួយខ្ញុំនៅពេលដែលខ្ញុំកំពុងតែជួបគ្រោះថ្នាក់នៅថ្ងៃបន្ទាប់លោកបានត្រូវបានមេតាហានម្នាក់ចាត់ឲ្យចេញទៅខាងក្រៅដើម្បីឃ្លាំមើលគូសត្រូវថាពួកគេនៅត្រង់ចំណុចណាខ្លះលោកបានមានអារម្មណ៍ថាភ័យខ្លាចខ្លាំងមែនទែនប៉ុន្តែលោកបានគាត់ក៏បានសម្រេចចិត្តថាគាត់នឹងទៅដោយការអធិដ្ឋានហើយនឹងការទុកចិត្តទៅលើព្រះជាម្ចាស់លោកបានត្រឡប់មកវិញដោយសុខភាពហើយបាននិយាយរៀបរាប់ពីស្ថានភាពទាំងអស់ប្រាប់ដល់មេតាហានម្នាក់នោះនៅពេលយប់មានតាហានជាច្រើនដែលកំពុងតែគេងលក់ប៉ុន្តែចំណែកឯលោកបានវិញគាត់មិនបានគេងដូចពួកគេនោះទេគាត់បានចំណាយពេលវេលាអធិដ្ឋានហើយនិយាយទៅកាន់ព្រះជាម្ចាស់ពេលនោះមេតាហានក៏បានដើរមកក៏បានលើពីអ្វីដែលលោកបានកំពុងតែនិយាយជាមួយនឹងព្រះជាម្ចាស់ឬក៏ការអធិដ្ឋានរបស់គាត់នឹងឯងបន្ទាប់ពីលោកបានអធិដ្ឋានចប់មេតាហានអ្នកនោះគាត់ក៏បានដើរចូលមកហើយនិយាយទៅកាន់លោកបានរួមទាំងពាក្យសរសើរថាលោកបានអាចធ្វើបានមិនបោះបង់ចោលដូចជាគាត់នោះទេលោកបាននឹងមានសុវត្ថិភាពបើសិនជាលោកបាននៅជាប់ជាមួយនឹងព្រះជាម្ចាស់លោកបានគាត់ក៏បានញញឹមហើយក៏សួរទៅកាន់មេតាហានវិញថាចុះហេតុអ្វីក៏ចង្វាយមិនព្រមនៅជាប់ជាមួយនឹងព្រះជាម្ចាស់ហេតុអីក៏ត្រូវចាំបាច់បោះបង់ចោលព្រះជាម្ចាស់ហើយរស់នៅដោយពឹងទៅលើខ្លួនឯងទៅវិញចង្វាយគួរតែពឹងទៅលើព្រះជាម្ចាស់ដើម្បីឲ្យមានសុវត្ថិភាពពេលនោះមេតាហានក៏មានអារម្មណ៍ថាសោកស្ដាយប៉ុន្តែរឿងវាបានហួសអស់ទៅហើយគាត់មិនចង់បកក្រោយវិញនោះទេគាត់មិនបាននិយាយអ្វីទាំងអស់គាត់បានប្រាប់ឲ្យលោកបែនឆាប់ចូលគេងហើយក៏បានដើរចេញទៅនៅក្នុងវេលាយប់មួយដ៏សែនស្ងប់ស្ងាត់ហើយអាកាសធាតុពិតជាត្រជាក់ខ្លាំងមែនទែនលោកបែនគាត់គេងមិនលក់នោះទេនៅក្នុងវេលាយប់នោះគាត់មានអារម្មណ៍ចម្លែកហេតុអីក៏គាត់ដូចជាមានអារម្មណ៍ថាឮសម្រឹបជើងរបស់មនុស្សជាច្រើនកំពុងតែរត់មកពេលនោះលោកបែនគាត់ក៏បានងើបហើយបានដើរចេញទៅខាងក្រៅតង់ដើម្បីមើលស្ថានភាពគឺដូចជាអ្វីដែលលោកបែនគិតពិតមែនមានមនុស្សជាច្រើនបានឡោមព័ទ្ធពន្ទាយរបស់ពួកគេលោកបែនក៏ចាប់ផ្ដើមភ័យហើយបានរត់ទៅដាស់ទាហានផ្សេងៗទៀតដើម្បីឲ្យពួកគេងើបហើយនឹងត្រៀមការប្រយុទ្ធមុនពេលចាញ់ទៅប្រយុទ្ធជាមួយនឹងខ្មាំងសត្រូវលោកបែនក៏បានអធិដ្ឋានទៅកាន់ព្រះជាម្ចាស់ថាអោព្រះជាម្ចាស់អើយសូមទ្រង់ជួយគង់នៅជាមួយនឹងយើងទាំងអស់គ្នាគង់នៅជាមួយនឹងកូនសូមឲ្យកូនមានសុវត្ថិភាពហើយមានពោពេញទៅដោយសេចក្តីអំណរនិងភាពក្លាហានហើយសូមទ្រង់ជួយសម្រេចកិច្ចការនេះទៅតាមព្រះហឫទ័យរបស់ទ្រង់កុំតាមចិត្តកូនដែលជឿមនុស្សមានបាបឡើយបន្ទាប់ពីលោកបានគាត់បានអធិដ្ឋានចប់គាត់ក៏បានចេញទៅតទល់ជាមួយនឹងគូសត្រូវសង្គ្រាមដែលមិនមានការប្រុងប្រៀបជាមុននេះគឺបានកើតឡើងអស់រយៈពេល2យប់2ថ្ងៃបើគិតទៅគឺយូរខ្លាំងមែនទែនក្នុងសង្គ្រាមមួយនេះនៅក្នុងអំឡុងពេលដែលកំពុងតែធ្វើសង្គ្រាមលោកបានគាត់បានឃើញថាមិត្តភក្តិរបស់គាត់ដែលជាទាហានកំពុងតែរងរបួសជាច្រើនហើយកំពុងតែមានការអន់ខ្សោយហើយនឹងចុះចាញ់លោកបែនក៏បានស្រែកប្រាប់ទៅកាន់ពួកម៉ាក់របស់គាត់និងទាហានទាំងអស់ថាព្រះជាម្ចាស់នឹងគង់នៅជាមួយនឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាបន្ទាប់ពីគាត់បានស្រែករួចហើយគាត់ក៏បានរត់ទៅគ្រាមិត្តភក្តិគាត់ទាំងប៉ុន្មានដែលមានគ្រោះថ្នាក់ហើយនឹងរងរបួសទោះបីជាជើងរបស់គាត់កំពុងតែមានរបួសក៏ដោយក៏គាត់មិនបានខ្វល់ខ្វាយនឹងរបួសរបស់គាត់ដែរគឺគាត់បានខ្វល់ខ្វាយពីអាយុជីវិតរបស់ទាហានផ្សេងៗទៀតមេទាហានក៏បានឃើញពីសកម្មភាពរបស់លោកបែនដូចគ្នាគាត់បានប្រាប់ទៅកាន់លោកបែនថាបែនអ្នកមិនគួរធ្វើបែបនេះនោះទេវាអាចធ្វើឲ្យអ្នកបាត់បង់ជីវិតអ្នកនឹងស្ដាយក្រោយនៅពេលដែលអ្នកធ្វើបែបនេះប៉ុន្តែលោកបែនគាត់មិនបាននិយាយអ្វីទាំងអស់គាត់គ្រាន់តែនិយាយថាព្រះជាម្ចាស់នឹងគង់នៅជាមួយខ្ញុំបន្ទាប់ពីទាហានដែលត្រូវរបួសទាំងអស់ត្រូវបានជួយសង្គ្រោះហើយលោកបែនគាត់ក៏មានសុវត្ថិភាពហើយសង្គ្រាមនៃប្រទេសរបស់គាត់ក៏ត្រូវបានបញ្ចប់បន្ទាប់ពីសង្គ្រាមបានបញ្ចប់មនុស្សគ្រប់គ្នាតែងតែកោតសរសើរហើយនឹងនឹកចាំពីឈ្មោះរបស់លោកបែនជានិច្ចថាគឺជាបុរសដែលក្លាហានដែលមានព្រះជាម្ចាស់គង់នៅជាមួយហើយលោកបែនគាត់ក៏បានអរព្រះគុណដល់ព្រះជាម្ចាស់ខ្លាំងមែនទែនដែលព្រះជាម្ចាស់បានគង់នៅជាមួយនឹងគាត់ថែរក្សាគាត់ឲ្យរួចផុតពីគ្រោះថ្នាក់ហើយឲ្យគាត់បានមកជួបជុំជាមួយនឹងក្រុមគ្រួសាររបស់គាត់វិញពោពេញទៅដោយសេចក្តីអំណរហើយនឹងមោទនភាពនៅថ្ងៃសៅរ៍លោកបែនគាត់ក៏បានទៅព្រះវិហារហើយគាត់បានធ្វើទីបន្ទាល់មួយយ៉ាងអស្ចារ្យអំពីជីវិតរបស់គាត់ដែលបានស្ម័គ្រចិត្តធ្វើជាយោធាគាត់បាននិយាយប្រាប់ទៅដល់ក្រុមជំនុំដែលនៅក្នុងព្រះវិហាររបស់គាត់ទាំងអស់ថាព្រះជាម្ចាស់នឹងគង់នៅជាមួយយើងគ្រប់កាលៈទេសៈទាំងអស់មិនថាយើងមានទុក្ខលំបាកយើងសប្បាយចិត្តឬក៏នៅក្នុងបញ្ហាណាមួយក៏ដោយព្រះជាម្ចាស់នឹងគង់នៅជាមួយយើងគ្រប់ពេលវេលាសាច់រឿងមួយនេះផងដែរក៏ត្រូវបានបញ្ចប់សាច់រឿងមួយនេះគឺចង់បង្រៀនយើងថាការដែលទុកចិត្តទៅលើព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់នឹងគង់នៅជាមួយនឹងយើងហើយព្រះជាម្ចាស់មិនដែលបោះបង់យើងចោលនោះទេមិនថានៅក្នុងស្ថានភាពមួយណាក៏ដោយព្រះជាម្ចាស់នឹងចាត់ព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធរបស់ទ្រង់ដើម្បីមកគង់ជាមួយនឹងយើង
1: ហើយក៏ដូចដែលព្រះជាម្ចាស់បានសន្យានៅក្នុងព្រះគម្ពីរអេសាយចំពុក41ខ10ដែលបានចែងថាកុំអោយខ្លាចឡើយត្បិតអញនៅជាមួយនឹងឯងកុំអោយស្រយុតចិត្តឲ្យសោះពីព្រោះអញជាព្រះនៃឯងអញនឹងចម្រើនកម្លាំងដល់ឯងអឺអញនឹងជួយឯងអឺអញនឹងទ្រឯងដោយដៃស្ដាំដល់សុចរិតរបស់អញឃើញទេព្រះជាម្ចាស់បានសន្យាជាមួយនឹងយើងថាទ្រង់នឹងគង់នៅជាមួយនឹងយើងកាលពេលយើងគ្រប់ពេលវេលាដូច្នេះហើយពុកម៉ែបងប្អូនក្មេងៗទាំងអស់ចូលនឹកចាំថាព្រះជាម្ចាស់គង់នៅជាមួយនឹងយើងហើយទុកចិត្តជាមួយនឹងព្រះជាម្ចាស់ព្រះជាម្ចាស់នឹងផ្ដល់សេចក្តីសុខសាន្តដល់យើងទាំងអស់គ្នាជាចុងក្រោយផងដែរនាងខ្ញុំក៏សូមអរគុណសូមព្រះប្រទានពរ

thì mui long ha kiban minka tumnet nong chmui pre do lo tumnet bakay kukabar bakay salah lo anang pe belong tom ki chre no smart trong chmui pre ba slap slap tai bandai pre at chui san kru kay ពេលយើងមកដល់ចម្ពោះបាយយើងឃើញស្តេចនេបូខាដនេសបោះគេចូលក្នុងភ្លើងប៉ុន្តែព្រះអត់ឲ្យគេឆេះទេគេដាក់ឆេងនឹងព្រះប្រទានពរដល់គេពីព្រោះគេនៅស្មោះត្រង់គេជាប់ belong ធំនឹងគេបានមានកងារពិសេសជាងមុនជាមួយស្តេចបន្តិចទៀតយើងមានការប្រឡងធំរឿងថ្វាយបង្គំពេលកាំងអាមេរិកនឹងប្រទេសផ្សេងធ្វើច្បាប់ឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាថ្វាយបង្គំនៅថ្ងៃអាទិត្យ copy ព្រះហរិយាព្រះយើងត្រូវការជ្រើសរើសដូចដានីយ៉ែលដូចសាដ្រាក់មីសាក់និងអាបេដនីកោពេលគេនៅចំពោះមុខរូបចម្លាក់ដ៏ធំតើយើងនៅស្មោះត្រង់ជាមួយព្រះឬអត់បើយើង belong ការ belong to it ហើយ belong ជាប់រឿងអាហារពេលយើងទៅ belong ធំមិនមិនសុខបាទសម្រាប់យើងប៉ុន្តែបើយើងធ្លាក់រឿងអាហារពេលយើងទៅ belong ធំបបាក់ខ្លាំង something i prayer ចង់ឲ្យយើងជ្រើសរើសជ្រើសរើសមហោបួរហូបផ្លែឈើក្របរកជាក្របធនជាបន្លាយបាក់ទឹកបើយើងធ្វើដូចនេះសុខភាពយើងបានល្អនៅពេលខ្ញុំនៅក្មេងដល់ខ្ញុំអាយុ19ឆ្នាំខ្ញុំហូបសាច់ពីដងបៃដងក្នុងមួយថ្ងៃខ្ញុំហូបស្គរច្រើនមកហូបយើងធ្វើយើងឆាច្រើនមានប្រេងប្រាំបិលច្រើនពេលខ្ញុំរៀនខ្ញុំរៀនខ្សោយសុខភាពខ្ញុំមិនសូវល្អតែពេលខ្ញុំរៀបការហើយជាមួយអ្នកគ្រូ Wendy យើងសម្រេចនៅផ្ទះយើងហូបមកហូបបួរនឹងឥឡូវសំសំប្រំបីឆ្នាំកន្លងទៅហើយសុខភាពយើងនៅល្អខ្ញុំហៅប្រំពេលចិត្តហៅប្រំបីហើយអនឹងព្រះអើយខ្ញុំឃើញដោយសារខ្ញុំជ្រើសរើសផ្លូវរបស់ព្រះរឿងមហោត្រង់ចាបានប្រទៀមបាអើយសុខភាពខ្ញុំនៅល្អខ្ញុំទៅខ្ញុំនៅកម្ពុជាជិត30ឆ្នាំហើយក្នុង30ឆ្នាំខ្ញុំក៏ទៅគ្រូពេទ្យតបៃដងពីរដងដោយសាររឿងអាយក្រជាតិម្ដងដោយសាររឿងសួតខ្ញុំឃើញមនុស្សនៅជាមួយខ្ញុំគេទៅពេទ្យញឹកញាប់គេលេបឆ្នាំពេទ្យច្រើនប៉ុន្តែពីព្រោះខ្ញុំជ្រើសរើសញ៉ាំអាហារតាមប្រហារតៃរបស់ព្រះសុខភាពរបស់ខ្ញុំជារឹងមាំខ្ញុំអត់ត្រូវការចាយលុយច្រើនសម្រាប់អាហារព្រោះអាហារបួរថោកជាងអាហារមានសាច់ខ្ញុំអត់ត្រូវការចាយលុយច្រើនសម្រាប់រឿងសុខភាពអត់ត្រូវការទាំងក្របពេទ្យច្រើនអត្រកាជួបពេទ្យញឹកញាប់ព្រះជួយប្រទានពរដល់ខ្ញុំដូចព្រះប្រទានពរដល់ដានីអែលពេលយើងទៅឋានសួគ៌យើងដឹងហើយនៅឋានសួគ៌គ្មានអ្វីស្លាប់ទេបើគ្មានអ្វីស្លាប់យើងត្រូវហូបមហោបួរនៅឋានសួគ៌ដែរ
và dân chẳng thời than số lo riệp chồng ở lời này công chăm tôi dân mà đầu than số tại xâm rạch thằng chết bà mà hộp prê trở ra ai Adam nâng Eva chỉ là o xâm rạp Daniel nâng Shadrach nâng Meshach nâng Abednego bà nó chỉ mà hộp prê chồng ai dân hộp nơi than số xâm rạch dân hộp mà hộp nụ ở lời này và dân bà lòng chọp rừng sọc phía sừng khâm dân bà lòng chọp rừng thoai bằng khâm bè rừng nụ mạc đò bè chi bè ả tì khô rà bà dân trông đang chấp bác ông bì ở vầy chi là ô xâm rạp sọc phía dân bè ả khá dân kết dân chả lạc chinh bè bởi ta hộp crop, hộp plai chơ, hộp bần lai. Nhưng ta kiếm hộp sạch, kiếm hộp nôm khăn nông thông, kiếm hộp score crop, kiếm hộp thuốc crôi. Nhưng ở chết chừng bởi tế. Xong chờ rơ rơ, ở vầy bởi chờ rơ rơ xong rạp dạng. បាទយើងធ្វើតាមប្រហែលតែព្រះយើងមានសុខភាពល្អយើងមានលុយចាយច្រើនជាងដែរពីព្រោះឥឡូវមនុស្សច្រើនគេចាយលុយសម្រាប់គោលសុខភាពរបស់គេខ្ញុំឃើញក្មេងច្រើនអត់តាម5ឆ្នាំក្មេងធ្លាក់ចិត្តទាំងអស់រឿងនេះជារឿងអ្វីគេហោគេហូបមកហូបធ្វើឲ្យថ្មិញគេខូចបាទធ្វើឲ្យថ្មិញគេខូចគិតអំពីខ្លួនរបស់គេព្រះជិតយីមកហើយពេលគេធ្វើច្បាប់ថ្ងៃទៀតហើយយើងត្រូវការរត់ទៅកន្លែងស្ងប់យើងត្រូវការពឹងលើព្រះសម្រាប់អាហារយើងពេលព្រះប្រទានពរឲ្យអាហារនោះច្បាស់ជាអាហារបួពីព្រោះអានោះអាហារព្រះជ្រើសរើសឲ្យយើងពេលពួកអ៊ីស្រាអែលឆ្លងកាត់រហស្ថាន40ឆ្នាំព្រះឲ្យគេមហបួបើយើងអត់សម្រេចក្នុងចិត្តយើងចង់ធ្វើតាមព្រះពេលថ្ងៃនោះមកដល់ច្បាស់យើងអន់ចិត្តជាមួយព្រះពីព្រោះមហបអត្រូវតាមចិត្តយើងដានីអែលសេដ្រាក់មេសមីសេកនិងអាបេដនីកាគេជ្រើសរើសហូបតាមប្រហារតែព្រះនឹងគេបានសប្បាយសុខភាពល្អបឡងជាប់សំបងបងជ្រើសរើសតែគេសំជោរមអតិថានជាមួយខ្ញុំអព្រះបិតាយើងអព្រគុណព្រះពីព្រោះពីដើមដំបងព្រះបានប្រាប់យើងអំពីអាហារត្រង់ចុងឃើញយើងហូបអាហារជួយការពារសុខភាពរបស់យើងអាហារជួយឲ្យយើងស្លាស់ក្នុងគូក្បាលសម្រាប់យើងអាចទំនាក់ទំនងល្អជាមួយត្រង់យើងដឹងសម័យនេះអាហារជារឿងធំពីព្រោះមនុស្សចុចិត្តហូបតាមចិត្តគេសំត្រង់ធួការក្នុងចិត្តរបស់យើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាឲ្យយើងជ្រើសរើសដូចដានីអែលដូចសាដ្រាក់មីសាក់និងអាបេដនីកាឲ្យយើងជ្រើសរើសអាហារត្រូវតាមប្រហារតៃរបស់ត្រង់និងសំត្រង់ជួយប្រទានពរឲ្យសុខភាពយើងជាល្អដោយសារយើងសម្រេចធ្វើតាមប្រហារតៃរបស់ត្រង់ទូបង្គំសូមអនុញ្ញាតទាំងអស់ក្នុងនាមព្រះយេស៊ូវអាមែនអគុណច្រើនសម្រាប់ទីមបោជួបគ្នាទៀតនៅសប្តាហ៍ក្រោយយើងមានរឿងពិសេសអំពីយូសបស្ដេចនេបូខាដនេសមាន and then ច្បាស់ពីយើងឮយូសបនេះយើងបានឃើញព្រះដឹងគ្រប់ទាំងអស់
សូមព្រះប្រទានពរជួបគ្នាទៀតសប្តាហ៍ក្រោយពេលហើយ

ចានេះខ្ញុំសូមជម្រាបសួរដល់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសារជាថ្មីម្ដងទៀតកម្មវិធីអាហារសុខភាពរបស់យើងខ្ញុំគឺបាននាំយកមកជូននៅមុខម្ហូបថ្មីមួយមុខទៀតប៉ុន្តែមុខម្ហូបនេះគឺថាពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាគឺបានធ្វើរួចជាស្រេចហើយគឺមានឈ្មោះថាសម្លកកូរពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាធ្លាប់បានធ្វើសម្លកកូរដាក់សាច់ប៉ុន្តែសម្លកកូរយើងនៅថ្ងៃនេះគឺយើងដាក់ផ្សិតជំនួសអញ្ចឹងសម្លកកូរមានគ្រឿងផ្សំដូចជាយើងដាក់ចេកខ្ចីល្ហុងយើងដាក់ថ្នោតក៏បានស្រេចតែចំណងចំណូលចិត្តប៉ុន្តែនៅទីនេះគឺនាងខ្ញុំដាក់មានល្ពៅសណ្តែកគួរអញ្ចឹងយើងឃើញថាយើងដាក់ត្រប់ក៏បានមានផ្ទីប៉ុន្តែយើងអាចដាក់ស្លឹកបាសស្លឹកងប់ទៅតាមចំណងចំណូលចិត្តនាងខ្ញុំដាក់ផ្សិតស្លឹកខ្ទឹមចាគ្រឿងទេសមកខាងនេះវិញទឹកស៊ីអ៊ីវគ្រឿងបុកប្រេងសណ្តែកខ្ទិះដូងស្ករអំពិលចាពុកម៉ែបងប្អូនអ្នកគ្នាអាចដាក់ស្ករត្នោតក៏បានចានាងខ្ញុំមានអង្ករលីងដែលបូករួចជាស្រេចនិងអំបិលចាដូច្នេះពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាយើងនឹងចូលរួមទៅការបង្ហាញជូននៅវិធីធ្វើចាមុនដំបូងនេះនាងខ្ញុំនឹងបើកភ្លើងចាដូច្នេះនាងខ្ញុំដាក់ប្រេងសណ្តែកចូលបន្តិចដើម្បីឲ្យឆ្នាំងរបស់យើងក្តៅបន្តិចផងដូច្នេះយើងនឹងកូរគ្រឿងចូលដើម្បីឲ្យគ្រឿងរបស់យើងមានរសជាតិឈ្ងុយ

បិលចូលមួយចុងស្លាប់ព្រាដូចគ្នាអញ្ចឹងឧទាហរណ៍ថាយើងអត់ចូលចិត្តប្រៃដូច្នេះយើងត្រូវដាក់វាបន្តិចឧទាហរណ៍ថាយើងចង់បានរសជាតិឈ្ងុយគឺយើងដាក់ខ្ទិះដូងកូរជាមួយ

ដូច្នេះយើងអាចបង់បន្លែចូលបន្តបន្តអ្នកខ្ញុំដាក់បន្លែរឹងមុនចាអញ្ចឹងបន្លែយើងអាចបង់ចូលទៅតាមចំណង់ចំណូលចិត្តតាមគ្រួសារយើងមានគ្នាច្រើនឬគ្នាតិចតែ

យើងឃើញថាសម្លរបស់យើងនឹងគឺយើងទុកប្រហែលជារយៈពេល3នាទីឬក៏5នាទីដើម្បីឲ្យបន្លែរបស់យើងរៀងផុយបន្ទាប់មកយើងក៏បង់ស្លឹកបន្លែទុនតាមក្រោយបន្លែរបស់យើងគឺបានផុយហើយបន្លែរឹងរឹងដូច្នេះយើងត្រូវការដាក់ទីចូលបន្តទៀតឃើញតែឈ្ងុយមែនទែនសម្លកកូរយើងនេះ

0: សន្លងកកូរយើងគឺបានរួចជាស្រេចប៉ុន្តែយើងអាចបងខ្ទិះដូងដើមចាក់រោយពីលើដើម្បីឲ្យវាមានសុភ័ណភាពហើយនឹងស្រស់ស្អាតចា៎ហើយនឹងស្លឹកខ្ទឹមឃើញថាសម្លកកូររបស់យើងគឺបានរួចជាស្រេចសម្លកកូររបស់យើងនឹងគឺមានរសជាតិឈ្ងុយឆ្ងាញ់ទាក់ទាញឃើញតែពុកម៉ែបងប្អូនចូលចិត្តស្លនៅតាមកិច្ចហដ្ឋានអញ្ចឹងនាងខ្ញុំសង្ឃឹមថានៅថ្ងៃនេះពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នានិងអនុវត្តទាំងអស់គ្នាដើម្បីនឹងឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាមានសុខភាពល្អអញ្ចឹងនាងខ្ញុំសូមអរគុណចំពោះការតាមដានទស្សនានៅការធ្វើនៅមុខម្ហូបមួយចាននេះនាងខ្ញុំសង្ឃឹមថាពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាទទួលបានអរជារសដ៏ឈ្ងុយឆ្ងាញ់នេះអញ្ចឹងនាងខ្ញុំសូមអរគុណសូមព្រះប្រទានពរ
1: ប្តីត្រូវធ្វើជាអ្នកថែរក្សាអ្នកគ្រប់គ្រងប៉ុន្តែគ្រប់គ្រងដោយសារសេចក្តីស្រឡាញ់ជំរាបសួរម្ដងទៀតយូរខែហើយខ្ញុំបានឡើងអធិប្បាយថ្ងៃនេះខ្ញុំចង់លើកសំណួរធំប្រាំបីសំណួរវាសំខាន់សម្រាប់ជីវិតរបស់យើងសំខាន់សម្រាប់ឲ្យយើងយល់ថាជីវិតរបស់យើងយ៉ាងម៉េចហើយព្រះមានចម្លើយសម្រាប់សំណួរហ្នឹងក្មេងទូចទូចធ្លាប់សួរច្រើនមែនអត់អ្នកណាមានក្មេងទូចទូចនៅទីដូចអាយុ2ឆ្នាំ3ឆ្នាំទៅចាប់ផ្ដើមនិយាយយាយធ្វើអីតាធ្វើអីយាយតាណាយាយអានោះស្អីគេយាយអានេះធ្វើអីអានេះអូសួរច្រើនមែនអត់មែនហើយយើងធំធំជុំការយើងធ្វើយើងអត់ចង់ស្ដាប់គេសួរសួរសួរសួរសួររហូតអីគេអីគេអានេះធ្វើអីអានេះឈ្មោះអីអានេះទៅណាអានោះតែណាអូប៉ុន្តែពេលយើងធំយើងនៅតែមានសំណួរដែរប៉ុន្តែយើងអត់សូវហ៊ានសួរពីព្រោះយើងខ្លាចសួរសំណួរច្រើនពេកខ្លាចណាគេធ្វើយើងនៅពេលខ្ញុំនៅក្មេងខ្ញុំមានទម្លាប់អត់សូវល្អមួយពេលខ្ញុំអានសៀវភៅនេះណាដឹងខ្ញុំយកសៀវភៅថ្មីខ្ញុំអានពីរបីសន្លឹកខាងមុខខ្ញុំទៅក្រោយអានពីរបីសន្លឹកនៅក្រោយខ្ញុំថាខ្ញុំចេះហើយសៀវភៅនេះមិនបាច់អាននៅកណ្ដាលទេព្រោះខ្ញុំអានមុនអានក្រោយចប់ហើយនេះណាធ្លាប់ដូចខ្ញុំមែនមានតែខ្ជិលប៉ុន្តែជួនកាលមានពេលវេលាតើខំយល់អមុខយល់ក្រោយអូទាំងហើយបានដឹងថាមានពេលវេលាអានទាំងអស់ឬក៏អត់ព្រះគម្ពីរយើងឯងគិតដូចគ្នាមិនមែនថាខ្ញុំថាអំបែកអានព្រះគម្ពីរទាំងអស់ប៉ុន្តែលោកកបិតចម្ពុ1 2ហើយ3ហើយវិវរណៈចម្ពុ20 21 22វាដូចគ្នាវាអាចជួយឲ្យយើងយល់អំពីជីវិតរបស់យើងលោកកបាត់ឲ្យយើងយល់អំពីយើងមកពីណាវាវរណៈឲ្យយើងយល់អំពីយើងទៅណាទៀតតរាល់ថ្ងៃអានព្រះគម្ពីរទាំងអស់កន្លែងណាក៏បានប៉ុន្តែនៅពេលយើងមានសំណួរនេះសំខាន់សម្រាប់ជីវិតយើងយើងអានខាងមុខលោកកបាត់ហើយយើងអានវិវរណៈខាងក្រោយ The beginning, the end, right? ចូលហើយចង់បញ្ចប់អាហ្នឹងបានជួយឲ្យជីវិតរបស់យើងឲ្យទៅត្រង់អត់មានវិកទៅណាទៅខុសហើយយើងទៅត្រង់ទៅសំណួរទី1ដាយើងឬក៏ខ្ញុំមកពីណាឬក៏ដើរអ្នកណាបង្កើតយើងយើងអាចឃើញនៅក្នុងលោកកបាត់សម្បត្តិព្រះគម្ពីរហើយមើលលោកកបាត់ចំពុក1ហើយខ1មុនត្បូងយើងមានខច្រើនយើងមើលលោកកបាត់ចំពុក1ខ1អ្នកណាចេះសូត្រមកហើយបាយបាបហ្នឹងអានទៅ
2: លោកកបាទចំពុក1ខ1ការដាំដំបងឡើយព្រះបានបង្កើតផ្ទៃមេឃនិងផែនដី
1: អូខេព្រះបង្កើតទាំងអស់អានឹងសរុបជាមួយយើងប៉ុន្តែប្រហែលអ្នកខ្លះថាអឺអត់ច្បាស់ប្រហែលព្រះបង្កើតផែនដីផ្ទៃមេឃប៉ុន្តែអាយវាមានអីកាត់ឯងឯងក្រៃទៀតតើយើងត្រូវអានទៀតនៅក្នុងលោកកបាទចំពុក1សម្រាប់អាយច្បាស់លោកកបាទចំពុក1ខ27
2: លោកកបាទចំពុក1ខ27ត្រង់ក៏បង្កើតមនុស្សឲ្យដូចរូបអង្គត្រង់គឺបានបង្កើតគេឲ្យចំនឹងរូបអង្គត្រង់នោះឯងក៏បង្កើតគេឡើងជាប្រុសនិងស្រី
1: នៅក្នុងភាសាអង់គ្លេសថា God created man ហើយអ្នកខ្លះថាមានតែ God ត្រង់បង្កើតប្រុសនោះបង្កើតស្រីប៉ុន្តែការពិត

0: ទ្រង់បង្កើតមនុស្សពិសេសពិសេសជាងសត្វពិសេសជាងអ្វីអ្វីផ្សេងទ្រង់បង្កើតហើយបើសិនយើងធ្លាប់ធ្វើអ្វីឧទាហរណ៍យើងចេះកាត់ដីហើយយើងកាត់ដីកោស្អាតឬក៏យើងធ្វើវត្តឬក៏យើងចេះព្រៀបឈើធ្វើតុកធ្វើកៅអីធ្វើអីអ្វីយើងធ្វើយើងខំប្រឹងធ្វើល្អល្អយើងមានអារម្មណ៍សប្បាយចិត្តពេលយើងមើលមែនណាអ្វីយើងធ្វើវាធ្វើឲ្យយើងមានអំណរខ្ញុំគិតថាព្រះឃើញអាដាមព្រះមានអំណរមែនតើពីព្រោះព្រះបង្កើតអាដាមដោយនៅរូបរបស់ព្រះអេសមើលចំពុះ2ខទៀតខ21 22ពីព្រោះអាដាមតតេមិនកើត
1: លោកបាទចំពោះ2ខ21និង22នោះព្រះយេហូវ៉ាដ៏ជាព្រះទ្រង់ធ្វើឲ្យអាដាមដេកលក់សុបទៅរួចទ្រង់យកឆ្អឹងជំនីគាត់មួយហើយខ្ញុំសាច់អាដាមមកនោះទ្រង់ជប់ឲ្យកើតឡើងជាមនុស្សស្រីក៏នាំទៅឯអាដាមអាដាមក៏ថានេះហើយជាឆ្អឹងពីឆ្អឹងអញជាសាច់ពីសាច់អញនឹងត្រូវហៅថាស្ត្រីពីព្រោះបានយកចាញ់ពីបរោះមក
0: ចប់នៅ22 Did I say my baby? I'm pay my pay my baby. Okay. ចប់ sen យើងអាននឹងក្រោយ okay, យើងឃើញថាអាដាមនៅតែឯងព្រះឃើញថាអាដាមនៅតែឯងអត់ល្អសម្រាប់អាដាមព្រះឲ្យអាដាមដេកលួចហើយព្រះបង្កើតស្ត្រីប៉ុន្តែខុសគ្នាបន្តិចពីអាដាមព្រះយកអ្វីខ្លះពីខាងគៀងគៀនខាងចង្ចនីរបស់អាដាមហើយប្រើហ្នឹងសម្រាប់ធ្វើស្ត្រីហេមានន័យថាគេដូចគ្នាប៉ុន្តែព្រះបង្កើតខុសគ្នាដែលយើងមកពីស្វាឬក៏មកពីសត្វអេផ្សេងឬក៏យ៉ាងម៉េចយើងគិតថាម៉េចពេលយើងអានព្រះគម្ពីរមិញមនុស្សកើតពីស្វាមែនអត់អត់ច្បាស់ឬក៏នៅសង្ស័យអត់សង្ស័យទេណាព្រះគម្ពីរប្រាប់យើងច្បាស់យើងមកពីព្រះបង្កើតយើងពិសេសអូខេសំណួរទី2ពេលព្រះបង្កើតមនុស្សព្រះត្រូវឲ្យមនុស្សហូបអ្វីអូខេយើងឃើញក្នុងលោកបាត់ដែរតើយើងសូមបាទទៅលោកបាត់ចំពោះ1ខ29អានេះកំរងកអូខេពីព្រោះអ្វីមនុស្សហូបវាមានកខអង្គមើលយើងនិយាយពីកំរងកសិន
1: លោកបាទចំពោះ1ខ29ត្រង់មានបន្ទូថាមើលអញឲ្យគ្រប់ទាំងទិន្នជាតិមានគ្រប់ពូជដែលដុះនៅផែនដីនិងគ្រប់ទាំងរុក្ខជាតិទាំងឡាយដែលកើតផ្លែមានគ្រាប់ពូជទុកជាអាហារដល់ឯង
0: អូខេស្ងាត់ងាត់អូខេល្អអត់ល្អបើសិនយើងបេះផ្លែឈើឬក៏យើងយកក្របស្រូវក្របពោតក្របអីវាអាចមានទៀតឬក៏អត់ឆ្នាំក្រោយរដូវក្រោយវាអាចមានទៀតឬក៏អត់មានអាហ្នឹងអង់គ្លេសយើងហៅ sustainable វាអាចតទៀតបើសិនព្រះឲ្យមនុស្សញ៉ាំសាច់បាទយើងឧទាហរណ៍ណាយើងញ៉ាំកោវាអាចមានកោទៀតអត់អត់តែស្អាយយើងញ៉ាំវាហើយវាអត់មាន sustainable right okay អានឹងកំរងកហូបផ្លែឈើហូបគ្រាប់ធនជាតិ away away មានគ្រាប់កំរងកខ okay កំរងខសំមើលទៅលោកបាទជពុះ3ខ18
1: លោកបាទចំពោះ3ខ18ដីនឹងដុះជាបន្លាហើយនឹងអញ្ចាញឲ្យឯងឯងត្រូវស៊ីអស់ទាំងទិន្នជាតិដែលដុះនៅស្រែចម្ការ
0: ហេបន្លារំលឹកយើងអំពីអំពើបាបអំពីអាដាមនិងអេវ៉ាធ្លាក់ក្នុងអំពើបាបអំពើបាបហ្នឹងធ្លាក់ដល់យើងទៀតនៅពេលយើងដកស្មៅបើមានបាសបន្លាក្រាបសុបាយចិត្តអត់ឈឺណាជួយដែរបើយើងពេលស្រាមដែរអត់សូវអីបើណែដូចខ្ញុំចេះតែឃើញវាចង់ដកលឿនអត់មានស្រាមដែរអូជួយណាអានឹងរំលឹកយើងនៅពេលយើងឃើញបន្លាយើងនឹកឃើញ

0: អាដាមនិងអេវ៉ាធ្លាក់ក្នុងអំពើបាបមានបលារហូតដល់សពថ្ងៃប៉ុន្តែព្រះអាយអាដាមនិងអេវ៉ាបែកញើសហើយខំជីកដីហើយខំធ្វើសួនខំធ្វើចម្ការសម្រាប់អាយមានអាហារផែនទៀតអាហ្នឹងយើងហាបលាមុនដំបូងអាដាមនិងអេវ៉ាអត់ហូបបលាទេសាទហូបស្មៅនិងបលាអាដាមនិងអេវ៉ាបេះផ្លែឈើបេះគ្រាប់ធញ្ញជាតិប៉ុន្តែកម្រងខអំពើបាបហើយព្រះអើយអាដាមនិងអេវ៉ាត្រូវខំប្រឹងសម្រាប់រោអីបានហូបអាហ្នឹងបលាដល់សប្តាហ៍ថ្ងៃមកយើងស្បះអគ្រាប់ស្រូវពីរបីនៅស្រែនេះយើងមានអីហូបគ្រប់អត់អត់ទេយើងត្រូវខំប្រឹងជួខំប្រឹងស្រែកទឹកយើងខំប្រឹងធ្វើទាំងអស់អាហ្នឹងយើងត្រូវខំប្រឹងមិនដែលមុនដំបូងអត់ចឹងទេមានតែកម្រងខអញ្ចឹងតើយើងមាន៣កម្រង៣សម្រាប់មហូបប៉ុន្តែវាមិននៅក្នុងចម្ពោះ1 2 3លោកបាទវាក្នុងចម្ពោះ9យើងអត់បាក់មើលទេប៉ុន្តែពេលទឹកចំនួនរបស់លោកណូអេរួចហើយព្រះឲ្យអនុញ្ញាតឲ្យមនុស្សញ៉ាំសាច់ញ៉ាំសាច់កម្រងរបស់ព្រះតាមអ្នកគ្រូអលិនឈីវ៉ៃប្រាប់ថាចង់ឲ្យមនុស្សមានជីវិតខ្លីកុំឲ្យគេខូចរោនឹកអំពើអាក្រក់វិញក្នុងជីវិតរបស់គេឲ្យគេមានជីវិតខ្លីហេអាហ្នឹងកម្រងក៏ខកោ right កម្រងទី3ហេយើងទៅសំណួរទី3ដែរយើងត្រូវរៀបការជាមួយអ្នកណាអានេះសំណួរល្អយើងមានអភិភិបាលអតិតនេះនៅក្នុង What Praise You អ្នកប្រហែលអ្នកចិត្តទាំងអស់គ្នាក៏ទៅដែរយើងត្រូវរៀបការជាមួយអ្នកណានៅសប្តាហ៍ថ្ងៃនៅលោកកែមានមនុស្សច្រើនគេច្បោកច្បល់គេ confused ច្រើនគេថារៀបការជាមួយអ្នកណាក៏បានប្រុសនឹងប្រុសស្រីនឹងស្រីឬក៏ខ្ញុំលឺនៅជប៉ុននៅកូរ៉េទាំងកូរ៉េជប៉ុនគេការជាមួយរូប movie star ហើយខ្លះការជាមួយឆ្មាហើយខ្លះការជាមួយផ្សេងអឺខ្ញុំទៅលឺមួយថាការជាមួយដាមឈើអូយអស់ចានោះហីទៅឡាំម៉ៃដល់លោកកបាត់ប្រាប់យើងច្បាស់តែយើងសំបាមើលទៅលោកកបាត់ចម្ពោះ2ម្ដងទៀតខ18
1: លោកកបាត់ចម្ពោះ2ខ18ព្រះយេហូវ៉ាដ៏ជាព្រះទ្រង់មានបន្ទូលថាដែលមនុស្សនេះនៅតែឯងនៅតែម្នាក់ឯងនោះមិនស្រួលទេអញនឹងធ្វើឲ្យមានម្នាក់ជាជំនួយសម្រាប់ជួយវា
0: តែមុនដំបូងបើហាយើងត្រូវសួរថាតើយើងត្រូវរៀបការឬក៏អត់មិនមែនតែត្រូវទាំងអស់ប៉ុន្តែភាគច្រើននៅតែឯងអត់សូវស្រួលអត់សូវល្អតើព្រះមានបន្ទូលថាត្រង់ចង់រៀបចំអ្នកជំនួយការសម្រាប់អាយអាដាមហើយអ្នកជំនួយការហ្នឹងកើតជាប្រពន្ធរបស់អាដាមហេខ22ខ22យើងអានម្ដងហើយសូមមើលខ23ដល់25
1: ចំពោះ2ខ23ដល់25អាដាមក៏ថានេះហើយជាឆ្អឹងពីឆ្អឹងអញជាសាច់ពីសាច់អញនឹងត្រូវហៅថាស្ត្រីពីព្រោះវាពីព្រោះបានយកចេញពីបរោះមកដោយហេតុនោះបានជាមនុស្សប្រុសនឹងលាចេញពីឪពុកម្ដាយខ្លួនទៅនៅជាប់នឹងប្រពន្ធវិញហើយទាំងពីរនោះនឹងត្រឡប់ជាសាច់តែមួយរីឯអាដាមនិងប្រពន្ធគាត់ក៏នៅជាអាក្រាតទេអត់មានសេចក្តីអៀនខ្មាស់ឡើយ
0: ហេសូវយើងឃើញត្រង់បង្ការអេវ៉ាពីយោមកណាត់មកពីអាដាមហើយពេលអាដាមឃើញអាដាមមានដោយភាពសន្យាអានេះជាសាច់របស់ខ្ញុំអានេះជាឆ្អឹងរបស់ខ្ញុំមានន័យថាអាដាមទទួលស្គាល់ថាអ្នកជំនួយការរបស់គាត់ជិតស្និទ្ធជាមួយគាត់ហើយយើងឃើញ ទោះបីក៏អាដាមអត់មានម្ដាយឪពុកប៉ុន្តែក្នុងខ24ថាអាដាមចេញពីម្ដាយឪពុកហើយនៅជាមួយប្រពន្ធហើយគេចិត្តស្និទ្ធគ្នាអានេះកម្រងរបស់ព្រះមិនមែនថាប្រុសនិងប្រុសឬក៏ស្ត្រីនិងស្ត្រីពីព្រោះអានឹងមិនមែនកម្រងរបស់ព្រះប្រុសមួយស្ត្រីមួយជាកម្រងរបស់ព្រះយើងឃើញច្បាស់នៅក្នុងលោកបាទមានមកខទៀតនៅចំពុក3ខ16
1: ចំពុក3ខ16ត្រង់ក៏មានបន្ទូលទៅស្ត្រីវិញថាអញនឹងចម្រើនឲ្យឯងមានសេចក្តីព្រួយលំបាកជាច្រើនឡើងក្នុងវេលាដែលមានផ្ទៃពោះឯងនឹងបង្កើតកូនដោយឈឺចាប់ចិត្តឯងនឹងប្រាថ្នាខាងឯប្តីហើយប្តីនឹងត្រួតត្រាលើឯង
0: អ្នកខ្លះគេអានខនេះគេថាអឺអានេះឯងនោះឯងប្រោះត្រូវសង្កត់សង្កិនលើប្រពន្ធវាមាននិយាយអញ្ចឹងទេប៉ុន្តែវាចង់ឲ្យយើងយល់ថាប្រពន្ធមានចិត្តចង់ប្រាថ្នាសម្រាប់ប្តីព្រះបង្ការអានឹងនៅក្នុងចិត្តរបស់យើងយើងជាស្ត្រីបើយើងប្រឆាំងជាមួយអានឹងមិនដឹងម៉េចទេវាមិនកើតទេសម្រាប់អភិភិបាលអាយស្រួលបូទេប៉ុន្តែប្តីត្រូវធ្វើជាអ្នក pirate sa អ្នកគ្រប់គ្រងប៉ុន្តែគ្រប់គ្រងដោយសារសេចក្តីស្រឡាញ់ដោយព្រះគ្រប់គ្រងលើយើងព្រះជាសេរសារបស់ព្រះវិហាររបស់ក្រុមជំនុំប្តីត្រូវធ្វើដូចគ្នាមិនដែលអ្នកខ្លះយកខនឹងហើយត្រឡប់តលិនធ្វើឲ្យប្តីបានវាយប្រពន្ធបានសង្កត់សង្កិនបានធ្វើបាបប្រពន្ធមិនមែនទេវាសម្រាប់ឲ្យជំនួយការជាមួយគ្នាមិនដែលដោយសេចក្តីស្រឡាញ់ All right សំណួរទី4តើយើងត្រូវថ្វាយបង្គំឲ្យសម្រាប់ពេលណាលោកបាទចំពោះ2ខ2និង3យើងថ្វាយបង្គំឲ្យសម្រាប់ពេលណា
1: លុះដល់ថ្ងៃទី7ការដែលព្រះទ្រង់ធ្វើនោះបានហើយជាស្រេចទ្រង់ក៏ឈប់ផ្អាកសម្រាកនៅថ្ងៃទី7នោះពីគ្រប់ទាំងការដែលទ្រង់ធ្វើព្រះទ្រង់ក៏ប្រទានពរដល់ថ្ងៃទី7នោះព្រមទាំងញែកទុកជាថ្ងៃបរិសុទ្ធពីព្រោះនៅថ្ងៃនោះទ្រង់បានឈប់សម្រាកពីគ្រប់ទាំងការដែលទ្រង់បានបង្កើតបានធ្វើ
0: ថ្ងៃទី7ជាថ្ងៃពិសេសទ្រង់ប្រទានពរហើយចេកញែកឲ្យពិសេសសម្រាប់ឲ្យមនុស្សបានសម្រាកបានថ្វាយបង្គំព្រះច្បាស់នៅថ្ងៃហ្នឹងដល់យើងដឹងថាអាទិត្យយើងវាមានតែ7ថ្ងៃប៉ុន្តែបើយើងមកលោកកាយឬក៏អេផ្សេងវាមិនឲ្យយើងដឹងថា7ថ្ងៃពេលណាមានតែព្រះបង្កើតថ្ងៃបរិសុទ្ធសម្រាប់ឲ្យយើងឃើញ7ថ្ងៃឈប់សម្រាក7ថ្ងៃឈប់សម្រាកសម្រាប់លោកកាយយើងអាចឃើញ28ថ្ងៃវាមកពីធំតែទូចដល់អស់ដល់ឡើងទូចវិញដល់ធំអាហ្នឹងយើងអាចដឹងថ្ងៃនៅក្នុងខែប៉ុន្តែអាទិត្យអត់មានអ្នកណាដឹងទេវាអត់មានអ្វីនៅម៉េចសម្រាប់ឲ្យយើងដឹងមានតែព្រះគម្ពីរបានបញ្យល់យើងហើយថ្ងៃបរិសុទ្ធរបស់ព្រះថ្ងៃទី7ជាថ្ងៃយើងមានព្រះពរពិសេសយើងទទួលព្រះពរសំណួរទី5ដាអំពើបាបមកពីណាឬក៏ចាប់បានពេលណាមនុស្សច្រើនសួរសំណួរនេះដាអំពើបាបមកពីណាហេតុអីមានអាក្រក់នៅផែនដីនៅលោកឯអូសត្វតាក្រក់មកពីណាបាទយើងខំប្រឹងធ្វើល្អមកចូលវាមានអាក្រក់អូខេយើងសំបាទៅលោកកបាទចំពោះ3ចំពោះ3ខ1សិន
1: លោកកបាទចំពោះ3ខ1ឯពស់ជាសត្វចេះឧបាយកលលើសជាងអស់ទាំងសត្វព្រៃដែលព្រះយេហូវ៉ាដ៏ជាព្រះទ្រង់បង្កើតវានិយាយទៅកាន់ស្ត្រីថាតើព្រះមានបន្ទូលហាមមិនឲ្យអ្នកបរិភពផ្លែឈើណានៅក្នុងសួនច្បារមែនឬ
0: អូខេពោះជាអ្នកណាសាតាំងដោយសារយើងអានចង់បញ្ចប់នៅក្នុងព្រះគម្ពីរយើងដឹងថាពោះជាសាតាំងនៅក្នុងនេះអត់មានប្រាប់ឈ្មោះសាតាំងមានតែប្រាប់ពោះ ឈ្មោះពស់ប៉ុន្តែយើងដឹងថាពស់ជាសាតាំងការងាររបស់សាតាំងធ្វើឲ្យសង្ស័យធ្វើឲ្យឆ្ងល់ធ្វើឲ្យអត់ទុកចិត្តតើពស់ជួបអេវ៉ាហើយសួរថាតើព្រះនិយាយចេះចេះមែនឬទេហើយអេវ៉ាចាប់បានសង្ស័យខ្លួនឯងអានឹងការងាររបស់សាតាំងឲ្យយើងសង្ស័យឲ្យយើងឆ្ងល់ខ្លួនឯងឲ្យយើងខ្លាចថាអ្វីយើងជឿវាមិនពិតប្រហែលអ្វីគេនិយាយពិតនេះសាតាំងវាចង់ធ្វើអញ្ចឹងសូមអាខ4
1: រួចពូនិយាយទៅស្ត្រីថាអ្នកមិនស្លាប់ជាពិតមែនទេ
0: ហើយសាតាំងចង់កុហកនៅក្នុងខបផ្សេងនៅក្នុងព្រះគម្ពីរថាសាតាំងជាមេកុហកជាអពុករបស់កុហកសាតាំងមិនមែននិយាយពិតទេបើកុហកហើយខ6
1: កាស្ត្រីបានឃើញថាផ្លែឈើនោះបរិភពបានក៏ជាទីគប់ដល់ភ្នែកហើយជាដើមដែលល្មមគួរនឹងចង់បានដើម្បីឲ្យបានប្រាជ្ញានោះនាងក៏យកផ្លែមកបរិភពព្រមទាំងចែកឲ្យដល់ប្តីដែរគាត់ក៏បរិភពតាម
0: ហើយមិនមែនតែកុហកប៉ុន្តែដូចលោមលោមគេឲ្យធ្វើខុសពីអ្វីគេដឹងថាព្រះប្រាប់គេអាដាមនិងអេវ៉ាដឹងច្បាស់ហើយទេវតាមកប្រាប់គេបញ្យលគេថាត្រូវប្រយ័ត្នត្រូវប្រយ័ត្ននោះឯងសាតាំងចង់ល្បិចសាតាំងចង់កុហកសាតាំងចង់ណៃណោមយើងខុសត្រូវប្រយ័ត្នត្រូវប្រយ័ត្នប៉ុន្តែសាតាំងនិយាយផ្អែមផ្អែមហើយអេវ៉ាស្ដាប់គាត់អេវ៉ាឃើញបាពួរចេះនិយាយស្រួលចុយអញ្ចឹងហ្នឹងហើយពួររួចស្អាតហ្នឹងហើយប្រហែលខ្ញុំអាចបានដូចគ្នាហ្នឹងយកតាញ៉ាំហើយយកឲ្យប្តីទៀតដៃសាប់ដៃស្រឡាញ់ប្រពន្ធមែនតែនហើយប្តីសោកចិត្តយោដាសម្រាប់ស្លាប់ជាមួយប្រពន្ធសាតាំងឈ្នះទាំងពីរដោយសារល្បិចរបស់វាខ7សំអាងខ7
1: នោះស្រាប់តែភ្នែករបស់អ្នកទាំងពីរបានភ្លឺឡើងហើយគេដឹងថាខ្លួននៅជាអាក្រាតក៏យកស្លឹកល្វាមកខ្លះធ្វើជាប្រដាប
0: ់គេឃើញបើកភ្នែកភ្លឺមែនប៉ុន្តែមែនភ្លឺល្អទេភ្លឺដឹងថាខ្លួនអាក្រាតតែសារសេចក្តីសុចរិតរបស់ព្រះដកចេញអំពើបាបធ្លាក់ហើយគេចូលហើយក្នុងអំពើបាបអាហ្នឹងសេចក្តីសុចរិតរបស់ព្រះដកចេញបើយើងប្រៀបធៀបជាមួយចម្ពោះ2ខ25យើងអានមុនណាប្តីនិងប្រពន្ធអាក្រាតប៉ុន្តែអត់មានខ្មាស់ទេតែសារគេមានសេចក្តីសុចរិតរបស់ព្រះគ្រប់បានគេតែពេលគេចូលក្នុងអំពើបាបមួយសន្ទុះគេដឹងថាអត់មានអីគ្រប់បានទេគេខ្មាស់វិញតខហ្នឹងវាអាចប្រៀបធៀបបានយល់ខុសគ្នាទាំងអស់មកពីសាតាំងសាតាំងមានឱកាសធ្វើល្បិចកុហកបោកឆោតអាហ្នឹងគេធ្លាក់នៅក្នុងអំពើបាបហើយអំពើបាបតទៀតរហូតដល់យើងដល់សពថ្ងៃសំណួរទី6អ្នកណាចាំថាយើងមានប្រមាណសំណួរទាំងអស់from Bell. Okay, so we nearly at the end, right? Chit dol hai. Ti pramoy. Mien away kat lang peo yung slap. Ani samnua tom moy mien ten. Pi prua previ hea Christian saying chua kok knia. Yom chungol la. Ye mien pre kumpi doi knia pantai ke chungol. Ok, ke mien baka rung kok knia. So mơ tư lokobat chumpu bay ka dop pram buon.
1: ឯងនឹងបានអាហារស៊ីដោយការបែកញើសដរាបដល់ឯងត្រឡប់ជាដីវិញពីព្រោះអញបានយកឯងពីដីមកត្បិតឯងជាធូលីដីក៏ត្រូវត្រឡប់ទៅជាធូលីដីវិញ
0: ពេលព្រះបង្កើតអាដាមបង្កើតអាដាមពីធូលីដីព្រោះឯងផ្លំខ្យល់ដុតនឹងហាមចូលប៉ុន្តែពេលមនុស្សស្លាប់វាត្រឡប់ទៅវិញខ្លួនធ្វើជាកើតជាទូលីដៃវិញហើយខ្យល់ទៅព្រះវិញខ្យល់មិនមែនវិញ្ញាណចេះដឹងអីនោះវាមានតែខ្យល់ហើយរូបក្លាយជាទូលីដៃវិញវាស្រួលយល់ប៉ុន្តែមនុស្សច្រើននៅផែនដីអត់យល់ទេគេឆ្ងល់គេលាយជាមួយជំនឿផ្សេង ហើយពេលគេកត់អំពីសេចក្តីស្លាប់គេភ័យតែសារគេអត់យល់បើយើងយល់យើងបែកភ័យទេបើព្រះអាយដតនហាំបើយើងទៅព្រះវិញខ្លួនយើងកាជាទូលីដែរវិញពេលព្រះយាងមកអាយមានរូបថ្មីហើយមានខ្យល់ដតនហាំថ្មីអានឹងយើងរស់ឡើងវិញមានចេះចាប់ដើមពីនេះទៅខាងនេះពីនេះទៅខាងនោះវិញតើព្រះយាងមកបានទៅខាងនេះវិញវាមិនពិបាកយល់បានតែឆ្ងល់មនុស្សច្រើនអត់យល់សំណួរទី7ចង់បញ្ចប់នៅចង់បញ្ចប់នៅផែនដីរបស់យើងឬក៏ចង់បញ្ចប់របស់អំពើបាបហ្នឹងបើហាក់ច្បាស់ជាងដែលចង់បញ្ចប់របស់អំពើបាបជាអ្វីលោកកបាចំពុ3ខ15
1: អញនឹងធ្វើឲ្យឯងហើយនឹងស្ត្រីគឺទាំងពូជឯងនឹងពូជនាងមានសេចក្តីខ្មាស់នឹងគ្នាពូជនាងនឹងកិនក្បាលឯងហើយឯងនឹងចឹកកែងជើងគេ
0: ត្រង់ដាក់នៅក្នុងចិត្តរបស់យើងអឺដោយអារម្មណ៍ដោយការស្អប់មែនទែនសម្រាប់សាតាំងប៉ុន្តែដោយសារសាតាំងឆ្លាតក្នុងល្បិចរបស់វាជួនកាលយើងចាប់បានស្រឡាញ់អំពើបាបយើងភ្លេចស្អប់អ្នកការពិតព្រះចង់ឲ្យយើងស្អប់អំពើបាបតើចង់បញ្ចប់ត្រង់ជាព្រះព្រះស៊ូអឺ what's that Ken កបាលជន់ Ken កបាលរបស់ពោះជាអ្នកណាសាតាំងហើយសាតាំងចង់ខំចង់ចិត្តកាំងជើងអូខេលបួធំជាងលបួអ៊ីណាបានធំជាងកិនក្បាលជួនក្បាលឬក៏ចឹកខាងជើងអ៊ីណាធ្ងន់ជាងអ៊ីណាធ្ងន់ធ្ងរមិនពោះមានពឹសទេពូធម្មតាបាខ្ញុំយកពូនៅខាងនេះខ្ញុំអត់ហ៊ានហ្នឹងប៉ុន្តែបាខ្ញុំយកពូឲ្យខ្ញុំធ្វើអញ្ចេះនៅលើក្បាលវាណាហើយវាខំខ្ញុំបន្តិចអ៊ីណាឈ្នះខ្ញុំឬក៏ពោះខ្ញុំមានបញ្ហាក្អែបក្អែបខំច្រើនដងហើយឥឡូវខ្ញុំលេងខ្លែកវាមុនដំបូងខ្លែករត់ឥឡូវលេងខ្លែកហើយឃើញក្អែបនោះហើយខ្ញុំមកជន់ក្បាលវាមិនចេះហើយមិនចេះហើយនោះវាទៅរួចទេវានេះវាប្រកែកបន្តិចហើយវាទៅបាត់ហើយខ្ញុំឈ្នះដូចគ្នាព្រះយេស៊ូវឈ្នះសាតាំងយើងឃើញភាកសន្យានៅក្នុងខនេះចំពុ3ខ15ចង់បញ្ចប់សាតាំងរួចហើយអំពើបាបរួចអស់ហើយអត់មានទៀតទេពីព្រោះព្រះយេស៊ូវយាងមកនៅលើឈើឆ្កាងព្រះយេស៊ូវឈ្នះហើយព្រះយេស៊ូវស្លាប់ស្គត់លើឈើឆ្កាងអាហ្នឹងពោះចាក់ហើយហើយព្រះយេស៊ូវស្គត់ប៉ុន្តែព្រះយេស៊ូវជួនទាំងកត់ក្មាលរបស់ពូហើយដោយសារព្រះសគុតសាតាំងកថាគិតឈ្នះប៉ុន្តែក៏តាំងច្បាស់ថាមិនឈ្នះទេតចប់អស់7សំណួរហើយខ្ញុំមានសង្ឃឹមថាសម្រាប់ជីវិតរបស់ម៉ាក់បាកូនកូនទាំងអស់គ្នាអានឹងបានយល់ក្រនបាហើយប៉ុន្តែជួនកាលយើងនៅតែខ្លាចយើងខ្លាចថាអូអត់ដឹងអំពីអនាគតអត់ដឹងអំពីខ្ញុំមានសេចក្តីសង្គ្រោះឬក៏អត់តើយើងត្រូវមើលវិបរណៈវិញពីព្រោះមុនដំបូងនៅក្នុងសៀវភៅហើយចង់បញ្ចប់នៅក្នុងសៀវភៅយើងអាចយល់ច្បាស់ខ្ញុំធ្លាប់អានចំពុចុងក្រោយនៅក្នុងសៀវភៅព្រះគម្ពីរហើយខ្ញុំលែងខ្លាចហើយខ្ញុំមានសង្ឃឹមពីព្រោះវិបរណៈប្រាប់យើងថាខ្ញុំយើងមកឆាប់ឆាប់ I am coming soonអ្នកណាយាងមកឆាប់ឆាប់អ្នកណាព្រះយេស៊ូវយាងមកឆាប់ឆាប់នៅក្នុងវិបរណៈចំពុ22យើងអាចរកបីដងពាក្យហ្នឹងខ្ញុំយាងមកឆាប់ឆាប់បីដងនៅក្នុងវិបរណៈចំពុ22មានន័យយ៉ាងម៉េចបើយើងឃើញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរដែរគេនិយាយបីដងវាសំខាន់សំខាន់សម្រាប់ឲ្យយើងចាំ កុំអាយភ្លេចថាព្រះយេស៊ូវយាងមកហើយឆាប់ឆាប់ប្រហែលឆ្នាំនេះយើងអាចដឹងហើយឆ្នាំក្រោយយើងអាចដឹងតើយើងត្រូវធ្វើអ្វីបើយើងអាចដឹងយើងត្រូវរៀបចំខ្លួនរៀងរាល់ថ្ងៃរៀបចំសម្រាប់ព្រះយេស៊ូវយាងមកពីព្រោះយើងអាចដឹងថ្ងៃណាហើយថ្ងៃសម្រាប់យើងអាចខកគ្នាពីថ្ងៃសម្រាប់គេបើយើងស្លាប់មុនអានឹងថ្ងៃខកគ្នាព្រះយេស៊ូវយាងមកសម្រាប់យើងខ្ញុំមានសង្ឃឹមថាយើងទាំងអស់គ្នាបានដើរតាមផ្លូវរបស់ព្រះនៅក្នុងឆ្នាំ2025យើងអាចដឹងថា2025មានអ្វីខ្លះពេលដែលយើងរត់នៅគ្រប់ប្រទេសអត់ស្រួលទេគេចង់តែមានបញ្ហាទៀតប៉ុន្តែយើងទុកចិត្តលើត្រង់យើងដើរតាមផ្លូវរបស់ត្រង់រៀងរាល់ថ្ងៃតើព្រះយាងមកយើងបានចាំបានមើលតើលើស្វាគមន៍មែនតើរត់ពឿននៃថ្មនៃរុងភ្នំឬក៏អីសំព្រះទីមពោទាំងអស់គ្នាហើយមានសេចក្តីសុខនៅក្នុងឆ្នាំនេះដែរ

តែទ្រង់មានព្រះបន្ទូលមកខ្ញុំថាគុណរបស់អញល្មមដល់ឯងហើយបើកម្លាំងអញបានពេញខ្នាតដោយសេចក្តីកំសោយដូច្នេះខ្ញុំនឹងសួរអួតពីសេចក្តីកំសោយរបស់ខ្ញុំដោយអំណរជាខ្លាំងដើម្បីឲ្យព្រះចេស្តានៃព្រះគ្រីស្ទបានសន្ធិដ្ឋនៅនឹងខ្ញុំហេតុនោះបានជាខ្ញុំអស់សប្បាយក្នុងការដែលមានសេចក្តីកំសោយក្នុងការដែលគេថ្មតែដៀលក្នុងសេចក្តីលំបាកកាលគេធ្វើទុកបៀតបៀនហើយសេចក្តីដែលខ្ញុំត្រូវចងៀតចងអល់ដោយយល់ដល់ព្រះគ្រីស្ទបើកាលខ្ញុំខ្សោយនោះខ្ញុំមានកម្លាំងយ៉ាងចំណានវិញហើយព្រះទ្រង់អាចនឹងធ្វើឲ្យគ្រប់ទាំងព្រះគុណបានចម្រើនដល់អ្នករាល់គ្នាប្រយោជន៍ឲ្យមានទាំងអស់គ្រប់គ្រាន់ជានិច្ចដើម្បីឲ្យបានចម្រើនឡើងខាងឯការល្អគ្រប់ជំពូកដោយសេចក្តីដែលចែងទុកមកថាទ្រង់បានចែកសុសសាយទ្រង់បានប្រទានទៅពួកទុលក្រសេចក្តីសុចរិតទ្រង់នៅជាប់អស់កាលជានិច្ចរីឯព្រះដែលទ្រង់ផ្គត់ផ្គង់ពូជសម្រាប់អ្នកដែលព្រោះនិងអាហារសម្រាប់បរិភោគផងនោះទ្រង់

0: ដើម្បីឲ្យអាចនឹងយល់ជាមួយនឹងពួកបរិសុទ្ធទាំងអស់គ្នាពីទៅទាំងបណ្ដោយជំរៅនិងកម្ពស់នៃសេចក្តីស្រឡាញ់នោះហើយឲ្យបានគល់សេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះគ្រីស្ទដល់រោគកើតមិនយល់ប្រយោជន៍ឲ្យអ្នករាល់គ្នាបានពេញដល់គ្រប់ទាំងសេចក្តីពោពេញរបស់ផងព្រះឯព្រះដែលទ្រង់អាចនឹងធ្វើហួសសន្ធឹកលើសជាងអស់ទាំងសេចក្តីដែលយើងសូមឬគិតក្តីតាមព្រះចេស្តាដែលបណ្ដាលក្នុងយើងរាល់គ្នានោះសូមឲ្យទ្រង់បានសេរីល្អនៅក្នុងពួកជំនុំដោយសារព្រះគ្រីស្ទយេស៊ូវរហូតដល់គ្រប់ទាំងដំណរមនុស្សនៅអស់កាលជានិច្ចរៀងរាបតទៅអាមែន
1: គាត់បានស្រែកយ៉ាងខ្លាំងៗថាចុចចោលមកហើយចុចចោលមកហើយចុចចោលខំជាមរបស់ខ្ញុំហើយជួយផងពេលនោះអ្នកភូមិដែលនៅក្បែរៗនោះគឺបាននាំគ្នារត់មកយ៉ាងច្រើនដោយសារតែភាពបារម្ភពីក្មេងប្រុសម្នាក់នឹងនឹងហ្វូងជៀមរបស់គាត់ជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះវិលមកជួបជាមួយនឹងនាងខ្ញុំម្ដងទៀតហើយហើយក្នុងថ្ងៃនេះផងដែរនាងខ្ញុំបានលើករឿងថ្មីមួយដើម្បីយកមកចែកជូននៅអ្នកទាំងអស់គ្នាសូមចូលរួមស្ដាប់ជាមួយនឹងនាងខ្ញុំសាច់រឿងរបស់យើងថ្ងៃនេះគឺបាននិយាយទាក់ទងជាមួយនឹងក្មេងប្រុសម្នាក់ដែលគាត់គឺជាអ្នកកងវាលជៀមរបស់ឪពុករបស់គាត់ហើយក្មេងប្រុសម្នាក់នេះគាត់តែងតែយកជៀមរបស់គាត់ទៅឯវាលស្មៅដែលធំទូលាយដែលមានស្មៅជាច្រើនដែលមានពណ៌បៃតងហើយនឹងទឹកត្រជាក់ត្រជាក់សម្រាប់ឲ្យជៀមរបស់គាត់ផឹកក្មេងប្រុសម្នាក់នេះគឺគាត់តែងតែទៅឃ្វាលជៀមរបស់គាត់ជាមួយនឹងកូនឆ្កែដ៏តូចរបស់គាត់ហើយនឹងក្លុយរបស់គាត់ទោះបីជាគាត់មានក្លោយហើយនឹងមានកូនឆ្កែទៅជាមួយក៏ដោយក៏គាត់នៅតែមានអារម្មណ៍ថាអផ្សុកខ្លាំងមែនទែនហើយគាត់តែងតែរកអ្វីផ្លែកៗផ្សេងៗសម្រាប់លេងជាមួយនឹងគាត់នៅថ្ងៃមួយដោយសារតែការអផ្សុករបស់គាត់ខ្លាំងពេកគាត់ក៏បានសម្រេចចិត្តថាគាត់នឹងរកអ្វីផ្សេងមួយទៀតសម្រាប់លេងឲ្យសប្បាយហើយគាត់ក៏បានអង្គុយគិតចុះគិតឡើងគាត់ក៏បាននឹកឃើញវិធីមួយគាត់បានគិតថាបើសិនជាគាត់ស្រែកប្រាប់ដល់អ្នកភូមិខ្លាំងៗថាមានចចកចេញមកស៊ីជៀមរបស់គាត់ពេលនោះអ្នកភូមិទាំងអស់ហ្នឹងនឹងរត់មករកគាត់ពេលនោះគាត់ច្បាស់ជាសប្បាយរីករាយជាមួយនឹងអ្នកភូមិជាមិនខានបន្ទាប់ពីគាត់រួចហើយគាត់ក៏បានធ្វើពុតមែនគាត់បានស្រែកយ៉ាងខ្លាំងៗថាចចកមកហើយចចកមកហើយចចកខំជៀមរបស់ខ្ញុំហើយជួយផងពេលនោះអ្នកភូមិដែលនៅក្បែរៗនោះគឺបាននាំគ្នារត់មកយ៉ាងច្រើនដោយសារតែភាពបារម្ភពីក្មេងប្រុសម្នាក់នឹងនឹងហ្វូងជៀមរបស់គាត់ប៉ុន្តែដល់ពេលដែលទៅដល់ក្មេងប្រុសនោះបែរជាសើចទៅវិញគាត់បាននិយាយថាអ្នកទាំងអស់គ្នាចាញ់បោកខ្ញុំហើយខ្ញុំគ្រាន់តែស្រែកលេងតែប៉ុណ្ណោះពេលនោះអ្នកភូមិក៏បានខឹងដល់គាត់ជាខ្លាំងដោយសារតែគាត់បាននិយាយកុហកដល់ពួកគាត់បន្ទាប់ពី 3-4 ថ្ងៃក្រោយមកទៀតគាត់ក៏នៅតែបន្តការស្រែករបស់គាត់ទៀតរហូតដល់ថ្ងៃមួយគឺមានសត្វចចក2ក្បាលចេញមកដើម្បីស៊ីជៀមរបស់គាត់ពុតមែននៅពេលនេះគឺគាត់ភិតភ័យយ៉ាងខ្លាំងគាត់បានស្រែកយ៉ាងខ្លាំងឲ្យអ្នកភូមិជួយប៉ុន្តែពិតជាសោកស្ដាយខ្លាំងណាស់ពីព្រោះថាអ្នកភូមិទាំងអស់លែងជឿគាត់ទៀតហើយជៀមរបស់គាត់កំពុងតែត្រូវចចកពីក្បាលនេះស៊ីម្ដងមួយម្ដងមួយគាត់បានភ័យជាខ្លាំងគាត់បានស្រែកប្រាប់អ្នកភូមិរបស់គាត់ថាជួយខ្ញុំផងជួយខ្ញុំផងចចកបានស៊ីជៀមរបស់ខ្ញុំអស់ច្រើនណាស់ជួយខ្ញុំផងកូនឆ្កែរបស់គាត់ខំប្រឹងប្រុសដេញចចកប៉ុន្តែវាគ្មានប្រយោជន៍នោះទេហើយក្មេងប្រុសម្នាក់នេះក៏នៅតែស្រែកបន្តទៀតពេលនោះគាត់បានឃើញកូនជៀមរបស់គាត់មួយដែលបានរត់មករកគាត់គាត់បានបីជៀមរបស់គាត់ហើយរត់សំដៅទៅភូមិគាត់បានស្រែកឲ្យអ្នកភូមិជួយអ្នកភូមិទាំងអស់នោះគឺមិនសូវខ្វល់ខ្វាយជាមួយគាត់ទៀតនោះទេពីព្រោះថាពួកគេបានគិតថាក្មេងប្រុសម្នាក់នេះកំពុងតែលេងសើចជាមួយនឹងពួកគេទៀតនៅពេលដែលក្មេងប្រុសបានរត់ទៅដល់យ៉ាងត្រហេបត្រហប់ក៏បាននិយាយទាំងយំថាអ្នកភូមិជួយខ្ញុំផងមីងពូជួយខ្ញុំផងជៀមរបស់ខ្ញុំត្រូវបានចចកស៊ីអស់ហើយខ្ញុំនៅសល់តែកូនជៀមមួយនេះទេខ្ញុំច្បាស់ជាត្រូវឪពុករបស់ខ្ញុំថាឲ្យជៀមមិនខានពេលនោះអ្នកភូមិទាំងអស់ក៏បានរត់ទៅឯកន្លែងឃ្វាលហ្វូងជៀមរបស់គាត់គឺពិតជាឃើញចចកកំពុងតែស៊ីជៀមរបស់គាត់ពិតមែនអ្នកភូមិក៏បានជួយដេញចចកត្រឡប់ទៅវិញប៉ុន្តែសោកស្ដាយខ្លាំងមែនទែនពីព្រោះថាជៀមរបស់គាត់ត្រូវបានស្លាប់អស់បាត់ទៅហើយដោយសារតែចចកគាត់មានការសោកស្ដាយខ្លាំងមែនទែនហើយនៅពេលដែលគាត់ត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញគាត់បាននិយាយទាំងទឹកភ្នែកប្រាប់ដល់ឪពុករបស់គាត់អំពីកំហុសរបស់គាត់ដែលតែងតែធ្វើកន្លងមកគាត់បាននិយាយប្រាប់ឪពុករបស់គាត់ថាពុកខ្ញុំដឹងខុសហើយខ្ញុំសូមទោសខ្ញុំមិនអាចការពារកូនជាមរបស់ពុកបានទៀតនោះទេពីព្រោះថាការលែងសើចរបស់ខ្ញុំនិងការអបសុករបស់ខ្ញុំបានធ្វើឲ្យអ្នកភូមិលែងមានទំនុកចិត្តលើខ្ញុំទៀតហើយនៅក្នុងថ្ងៃនេះគឺមានចចក2ក្បាលដែលបានចេញមកស៊ីជាមរបស់ពួកយើងហើយខ្ញុំមិនអាចការពារជាមរបស់យើងបានទៀតនោះទេខ្ញុំពិតជាសោកស្ដាយខ្លាំងណាស់ដែលខ្ញុំមិនអាចការពារហ្វូងជាមរបស់ពុកបានហើយខ្ញុំនៅសល់តែកូនជាមមួយនេះទេសម្រាប់ឪពុកពេលនោះឪពុករបស់គាត់មុនដំបូងគឺមានអារម្មណ៍ថាខឹងគាត់ជាខ្លាំង ប៉ុន្តែនៅពេលដែលគាត់បានដឹងថាកូនប្រុសរបស់

0: ់គាត់បានដឹងកំហុសគាត់ក៏បានលើកលែងទោសឲ្យកូនប្រុសរបស់គាត់ហើយក៏បាននិយាយថាឃើញទេការលែងសៃរបស់កូននិងការអបសុករបស់កូនវាអាចធ្វើឲ្យកូនមានបញ្ហាហើយអាចធ្វើឲ្យអ្នកភូមិនឹងអស់លែងទុកចិត្តកូនទៀតកូនត្រូវចាំកូនមិនត្រូវលែងសៃបែបនេះទៀតនោះទេក្មេងប្រុសក៏បានលូតជង្គង់សុំទោសដល់ឪពុករបស់គាត់ហើយទាំងទឹកភ្នែកឪពុករបស់គាត់ក៏បានម្អបគាត់ហើយក៏បាននិយាយលើកទឹកចិត្តគាត់បន្តទៅទៀតហើយអ្នកភូមិទាំងអស់គ្នាក៏បានដើរមករកគាត់ហើយជួយនិយាយលើកទឹកចិត្តដល់ក្មេងប្រុសម្នាក់នេះថាមិនត្រូវឲ្យលេងសើចបែបនេះទៀតនោះទេពីព្រោះថាការលេងសើចបែបនេះវាធ្វើឲ្យមានគ្រោះថ្នាក់ឬក៏វិនាសដល់ថ្ងៃអនាគតរបស់យើងព្រោះថាយើងមិនអាចមើលឃើញថ្ងៃអនាគតរបស់យើងនោះទេថាវានឹងមានរឿងអ្វីកើតឡើងមកលើយើងហើយរឿងរបស់ខ្ញុំនៅថ្ងៃនេះក៏មានតែប៉ុណ្ណឹងខ្ញុំចង់លើកទឹកចិត្តដល់អ្នកទាំងអស់គ្នាគឺដូចជាឪពុកនិងអ្នកភូមិដែលបានលើកទឹកចិត្តដល់ក្មេងប្រុសម្នាក់នេះថាមិនត្រូវយកភាពអបសុករបស់ខ្លួនដើម្បីបោកបញ្ឆោតឬក៏និយាយពាក្យមិនពិតទៅកាន់អ្នកដទៃដើម្បីការសប្បាយរីករាយឬក៏ដើម្បីបំបត្តិភាពអបសុករបស់ខ្លួននោះទេពីព្រោះថាវាអាចធ្វើឲ្យអ្នកដទៃមានបញ្ហាហើយនឹងអាចធ្វើឲ្យយើងមានបញ្ហាទៀតផងដែរហើយនៅក្នុងព្រះគម្ពីរក៏បានបង្រៀនយើងដូចគ្នាថាមិនឲ្យយើងនិយាយកុហកនោះទេពីព្រោះថាការកុហកអាចនាំឲ្យយើងវិនាសបានហើយព្រះយេស៊ូវក៏ទ្រង់មិនសប្បាយចិត្តជាមួយនឹងយើងដូចគ្នានៅពេលដែលយើងនិយាយកុហកទៅកាន់អ្នកដទៃឬក៏កុហកទៅកាន់ឪពុកម្ដាយរបស់យើងហើយព្រះយេស៊ូវទ្រង់ចង់ឲ្យយើងមានការទទួលស្គាល់កំហុសការដឹងកំហុសរបស់យើងហើយនឹងសារភាពកំហុសនិងការអធិដ្ឋានលន់ទូទោសទៅរកឲ្យទ្រង់គឺត្រង់នឹងចាំអត់ទោសឲ្យយើងជានិច្ចមិនថាបញ្ហាតូចឬបញ្ហាធំនោះទេគឺត្រង់តែងតែរងចាំយើងជានិច្ចត្រង់តែងតែចាំហុចដៃឆោងយើងឡើងទៅខាងលើទោះបីជាយើងធ្លាក់ចុះខ្លាំងប៉ុណ្ណាក៏ដោយក៏ត្រង់នៅតែអាចលើកយើងបានពីព្រោះថាព្រះយេស៊ូវត្រង់បានស្រឡាញ់យើងហើយត្រង់នឹងសុខចិត្តលះបង់អ្វីគ្រប់យ៉ាងសម្រាប់ឲ្យយើងដើម្បីឲ្យយើងគេចផុតពីអំពើបាបដូចនេះហើយយើងមិនត្រូវប្រើពាក្យសម្ដីកុហកទៅកាន់អ្នកដទៃជាពិសេសគឺកុហកទៅកាន់ឪពុកម្ដាយដែលជាអ្នកមានគុណរបស់យើងអ្នកមានគុណរបស់យើងគឺគាត់មិនចង់ឲ្យយើងចេះកុហកនោះទេគឺគាត់ចង់ឲ្យយើងមានភាពស្មោះត្រង់នៅក្នុងចិត្តហើយនៅក្នុងពាក្យសម្ដីរបស់យើងគ្រប់ម៉ាត់ដែលយើងនិយាយចេញមកខាងក្រៅសាច់រឿងរបស់ខ្ញុំនៅថ្ងៃនេះគឺមានចំណងជើងថាអ្នកកងវាជាមញញខ្ញុំសូមអរគុណសូមព្រះប្រទានពរ
1: ខ្ញុំបាទសូមគ្រប់ជម្រាបសួរដល់លោកគ្រូអ្នកគ្រូពុកម៉ែបងប្អូនហើយនិងក្រុមជំនុំទាំងអស់គ្នានៅថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទព្រឹមសាយ
2: ហើយខ្ញុំបាទ Shannon Madok
1: ហើយថ្ងៃនេះផងដែរពួកយើងនឹងបន្តមេរៀនរបស់យើងនឹងមេរៀនទី13ហើយមុននឹងចាប់ផ្ដើមមេរៀនទី13នោះខ្ញុំសូមរំលឹកអំពីមេរៀនមុនគឺមេរៀនទី12ដែលមានចំណងជើងថាព្រឹត្តិការណ៍ចុងក្រោយនៃផែនដីហើយមុននឹងចាប់ផ្ដើមមេរៀនទី13សូមពុកម៉ែបងប្អូនគ្នាសូមចិត្តដើម្បីនឹងទៅឋានជាមួយពួកយើងទាំងអស់គ្នា
2: បាទសូមសង្ឃឹមចិត្តទៅឋានអព្ភវវិដាដែលគង់នៅនគរឋានសួគ៌កូនអរគុណទ្រង់សម្រាប់ពេលនេះដែលកូនទាំងពីរអាចមកជួយពិភាក្សាហើយបញ្យល់បន្ថែមចេញពីបទព្រះគម្ពីរអំពីមេរៀនដែលតកតងជាមួយនឹងមហាវិវាទហើយនឹងថ្ងៃចុងក្រោយបិតាសូមទ្រង់គង់ជាមួយនៅពេលនេះសូមទ្រង់ចាក់ព្រះពររបស់ទ្រង់ហើយនឹងប្រទានព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធរបស់ទ្រង់មកសង្ឃិតទៅលើរាសរបស់ទ្រង់ទាំងអស់កូនសូមគ្រប់ទាំងអស់នេះក្នុងនាមព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទ
1: បាទហើយនៅមេរៀនសប្តាហ៍មុនគឺបានបង្រៀនយើងជាច្រើនតកតងទៅនឹងព្រឹត្តិការណ៍នៃចុងបញ្ចប់នៃផែនដីហើយយើងក៏បានឃើញថាយើងក៏បានរៀនផងដែរថាតកតងទៅនឹងការដែលព្រឹត្តិការណ៍ដែលកើតឡើងមកហើយហើយនឹងព្រះអង្គទ្រង់បានប្រទានជំរឿនឲ្យយើងជ្រើសរើសថាតើយើងគួរតែជ្រើសរើសថ្វាយបង្គំព្រះឬក៏ថ្វាយបង្គំអ្នកណាហើយយើងនឹងឃើញព្រឹត្តិការណ៍ចុងក្រោយដូចជាតកតងទៅនឹងការថ្វាយបង្គំព្រះបាទជាអ្នកតកតងទៅនឹងការថ្វាយបង្គំព្រះថាតើការថ្វាយបង្គំព្រះនៅសម័យព្រឹត្តិការណ៍ចុងក្រោយហ្នឹងនឹងមានរឿងអីកើតឡើងដូចជាដូចថោថាមានការថ្វាយបង្គំថ្ងៃខុសគ្នាបន្តែពាក្យព្រះយេស៊ូវតាមួយអីចឹងទៅហើយនឹងមានគ្រូខ្លែងខ្លាយជាច្រើនដែលបណ្ដាញខ្លួនធ្វើជាព្រះយេស៊ូវបាទហើយនៅមេរៀនសប្ដាហ៍នេះគឺនិយាយតកតងទៅនឹងសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះដែលបានទទួលជ័យជំនះ
2: បាទ
1: ហើយនៅក្នុងមេរៀននេះគឺយើងនឹងរៀនបន្តតកតងទៅនឹងពេលវេលាដែលនឹងត្រូវបញ្ចប់ឬក៏ដែលហៅថាបញ្ជីជីវិតនឹងត្រូវបានបិទដែលអង់គ្លេសថា cross of probation ហ្នឹងណា
2: បាទខចងចាំយើងសម្រាប់សប្តាហ៍នេះយើងឃើញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរវិវរណៈជំពូក21ខ3ហើយនិងខ4ខ្ញុំមានឮសំឡេងមួយយ៉ាងខ្លាំងចេញពីស្ថានសួគ៌មកមើលរងអបោសុតរបស់ព្រះបាននៅជាមួយនឹងមនុស្សហើយទ្រង់នឹងគង់នៅជាមួយនឹងគេនឹងធ្វើជារាជរបស់ទ្រង់ហើយព្រះអង្គទ្រង់ក៏នឹង ធ្វើជាព្រះដល់គេព្រះទ្រង់នឹងជូតអស់ទឹងទឹកភ្នែកពីភ្នែកគេចេញហើយគ្មានសេចក្តីស្លាប់ឬសេចក្តីសោកសង្រេងឬសេចក្តីយំទួញឬសេចក្តីទុក្ខលំបាកណាទៀតឡើយត្បិតសេចក្តីមុនទាំងប៉ុន្មានបានកន្លងបាត់ទៅហើយ
1: បាទយើងឃើញថាតាមរយៈខព្រះគម្ពីរនៅសប្តាហ៍នេះគឺតកតងទៅនឹងការយើងមកវិញជាលើកទី2របស់ព្រះហើយនឹងការដែលព្រះទ្រង់បានលើករារបស់ព្រះទៅគ្រប់គ្រងជាមួយនឹងព្រះអង្គនៅឯនគរឋានសួគ៌ហើយនៅមេរៀនសប្តាហ៍នេះផងដែរយើងនឹងរៀនឲ្យស៊ីជម្រៅដែលតកតងទៅនឹងគ្រាវេទនាបំផុតបាទថាតើមុននឹងព្រះអង្គទ្រង់យាងមកតើរារបស់ព្រះនឹងជួបរឿងអីគេខ្លះហើយថាទស្សនីយវេទនានឹងមានអីគេខ្លះដែលនឹងពួកយើងនឹងត្រូវជួបទាំងអស់គ្នា
2: បាទចឹងនៅបន្ទាប់ពីព្រឹត្តិការណ៍ទាំងប្រមាណដែលយើងនិយាយកាលពីសប្តាហ៍មុនបានកើតឡើងគឺនឹងមានគ្រាដែលមកដល់ដែលមនុស្សលែងមានជម្រើសក្នុងការជ្រើសរើសយកព្រះឬក៏ជ្រើសរើសយកសត្វតាំងដែលអង់គ្លេសថា close of probation នៅពេលនោះព្រះនឹងបញ្ចប់នៅការជំនុំជម្រះទាំងអស់ហើយមនុស្សលោកនឹងទទួលជ្រើសរើសយកអ្វីដែលខ្លួនជ្រើសរើសព្រះឬក៏សាតាំងនៅគ្រានោះព្រះនឹងដកហូតព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធរបស់ទ្រង់ចេញពីផែនដីចេញពីពួកមនុស្សលោកទាំងប៉ុន្មានព្រះវិញ្ញាណរបស់ទ្រង់ក៏នៅស្ថិតជាមួយនឹងរាជរបស់ទ្រង់ក៏ប៉ុន្តែព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធដែលបានរារាំងមនុស្សដែលមិនជឿព្រះកុំឲ្យធ្វើអំពើអាក្រក់កាន់តែខ្លាំងនឹងត្រូវដកចេញហើយមនុស្សនឹងកាន់តែអាក្រក់ទៅក្រក់ទៅយ៉ាងខ្លាំងគេនឹងចេញបទបញ្ជាតាមសម្លាប់រាជរបស់ព្រះដោយសារដូចយើងឃើញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរវិបរណៈជំពូក16នឹងមានគ្រានៃទុក្ខវេទនាដែលនឹងធ្លាក់មកលើផែនដីដូចយើងឃើញនៅសម័យអេស៊ីបសម័យម៉ូសេអញ្ចឹងនឹងមានឡើងកទួលមានឡើងបោពន្លឺថ្ងៃនឹងឆាបឆេះដុតមានកម្ដៅខ្លាំងហើយមនុស្សនឹងស្រែកតែគេមិនប្រែកែប្រែចិត្តទេតែសារគេលែងមានអារម្មណ៍កែប្រែគឺគេនឹងទម្លាក់កំហុសទាំងនេះមកលើរាជរបស់ព្រះទាំងអស់ហើយរាជរបស់ព្រះនឹងត្រូវទទួលបន្ទុកនៃការឈឺចាប់ដែលនឹងកើតឡើងនៅពេលដែលមនុស្សលោកទាំងប្រមាណស្អប់គេហើយចង់សម្លាប់ខ្លួនចឹងនៅពេលនេះហើយដែលគេហៅថាគ្រានៃវេទនាបំផុត a time of trouble ហើយរាជរបស់ព្រះនឹងត្រូវរត់អ្នកខ្លះនឹងរត់ទៅជ្រកនៅក្នុងភ្នំនៅក្នុងឡាងភ្នំដូចយើងឃើញសម័យយុគនឹងងងឹតដូចគ្នាអ្នកខ្លះទៀតនឹងត្រូវជាប់គុកនឹងត្រូវវេទនានៅក្នុងគុកដោយគ្មានឱកាសនឹងបានឃើញពន្លឺអ្នកខ្លះទៀតនឹងត្រូវពិបាកនឹងរោគអវ័យហូបក៏ប៉ុន្តែគ្រានៃពេលវេទនានេះក៏ដូចគ្រាវេទនាដែលកើតឡើងនៅប្រទេសអេស៊ីបដែរព្រះទ្រង់បានជួយរាជរបស់ទ្រង់ដូចយើងឃើញលោកអេលីយ៉ានៅក្នុងទីរហោស្ថាននៅពេលដែលគាត់កំពុងតែរត់គេចពីស្ដេចព្រះបានប្រទានអាហារឲ្យគាត់ជាងរាជរបស់ព្រះមានសេចក្តីសន្យាដែលយើងឃើញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរដែលបញ្ជាក់ថាយើងនឹងបានរួចផុតពីការវេទនានេះក៏ប៉ុន្តែពេលវេទនានេះគឺជាពេលមួយដែលពិបាកបំផុតសម្រាប់រាជរបស់ព្រះគឺគេនឹងកលែងមើលទៅដូចជាអត់ឃើញព្រះនៅក្នុងផែនដីហើយគេនឹងរងចាំពេលវេលាដែលព្រះនឹងត្រឡប់មកវិញដើម្បីទទួលគេក៏ប៉ុន្តែនៅពេលនោះក្រុមជំនុំរបស់សាតាំងមនុស្សដែលសម្រេចចិត្តដើរតាមសាតាំងគេនឹងមើងងាយគេនឹងវាយតប់គេនឹងជេរផ្ដាសារាជរបស់ព្រះហើយពេលនោះរាជរបស់ព្រះនឹងខំប្រឹងអធិដ្ឋានទៅព្រះហើយសួរខ្លួនឯងថាតើខ្លួនឯងបានត្រូវរូវជាមួយនឹងព្រះហើយឬនៅគេនឹងរវៀតចិត្តដើម្បីដើរឲ្យត្រឹមត្រូវទៅតាមអ្វីដែលគេបានសិក្សាអំពីព្រះហើយនៅពេលនោះនៅពេលដែលគ្រាមួយដែលគេបានចេញរីបញ្ជាមកសម្លាប់គ្រីស្ទានទាំងអស់សម្លាប់រាជរបស់ព្រះទាំងអស់នោះនៅពេលដែលយប់ងងឹតបំផុតនៅពេលដែលទ ទ័ពរបស់ខ្មាំងសត្រូវនឹងពត់ជុំវិញរាជរបស់ព្រះហើយគម្រងនឹងសម្លាប់នោះនឹងមានការអស្ចារ្យមួយកើតឡើងហើយនៅពេលដែលងឹតបំផត់នឹងគឺផ្ទៃមេឃនឹងបើកចំហហើយរាជរបស់ព្រះនឹងកលេចទៅឃើញព្រះយេស៊ូវយាងមកវិញ
1: នៅពេលដែលពួកគាត់ទាំងអស់គ្នាមើលសម្លឹងមើលទៅពន្លឺដែលចែងចាំងនោះគឺពួកគាត់បានឃើញអំពីសេរីល្អរបស់ព្រះហើយយើងអាចឃើញថានៅក្នុងព្រះគម្ពីរសញ្ញាថ្មីរបស់យើងចាប់ពីម៉ាថាយរហូតដល់វិវរណៈហ្នឹងគឺក្នុង25ខក៏មានមួយខដែលនិយាយអំពីការយាងមកវិញជាលើកទី2របស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទដែរហើយនៅពេលដែលព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទប្រងទ្រង់យាងមកទាំងអ្នកស្លាប់ដែលជឿព្រះគ្រីស្ទហើយអ្នកស្លាប់ដែលមិនជឿព្រះគ្រីស្ទពួកគាត់បានរស់ឡើងហើយនឹងឃើញអំពីសេរីល្អរបស់ព្រះទាំងអស់គ្នាហើយអ្នកដែលស្លាប់ដោយមិនបានជឿព្រះគ្រីស្ទគឺពួកគាត់បានទួញយំសង្កៀតថ្មិញហើយក៏បានរត់ទៅរូងភ្នំឬក៏ទៅក្រំថ្មដើម្បីអង្វរឲ្យថ្មធាក់សង្កត់ទៅលើពួកគាត់ហើយចំណែកអេរៀរបស់ព្រះដែលជាអ្នកដែលស្លាប់នៅក្នុងព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទគឺពួកគាត់បានឡើងទៅឋានសួគ៌ជាមួយនឹងទេវតារបស់ព្រះ
2: ដូច្នេះយើងឃើញថាការសន្យារបស់ព្រះគឺមានគឺជាការពិតទាំងអស់ការសន្យារបស់ព្រះមិនដែលបរាជ័យឡើយរាជរបស់ព្រះបានទទួលនៅការគ្រងរាជជាមួយនឹងព្រះ1000ឆ្នាំនៅនគរឋានសួគ៌តើគេធ្វើអីនៅនគរឋានសួគ៌1000ឆ្នាំគឺគេវេកញែកអំពីអ្វីដែលព្រះបានធ្វើដើម្បីដោះស្រាយជាមួយនឹងអំពើបាបគេមានអាចមានសំណួរទាក់ទងជាមួយនឹងបងប្អូនរបស់ខ្លួនដែលអត់បាននៅនគរឋានសួគ៌ជាមួយឬក៏គេអាចមានសំណួរថាហេតុអីបានព្រះដោះស្រាយម្នាក់នេះខុសពីម្នាក់ទៀតសំណួររបស់គេនឹងទទួលបានចម្លើយទាំងអស់នៅនគរឋានសួគ៌ក៏ប៉ុន្តែនៅផែនដីអ្នកដែលប្រព្រឹត្តអាក្រក់អ្នកដែលដើរតាមសាតាំងនឹងត្រូវស្លាប់ទាំងអស់ផែនដីនឹងត្រូវលែងមានមនុស្សរស់នៅនឹងទទួលនៅរងនៅការវេទនាកក្រើកដីភ្លើងឆេះរហូតដល់ផែនដីលែងមានជីវិតរស់ហើយនៅក្នុងព្រះគម្ពីរវិវរណៈចំពុក20យើងឃើញថាសតាំងបានត្រូវទេវតាចាប់បោះចូលទៅក្នុងជំហុកជ្រៅជំហុកនឹងហើយឃុំឃាំងសតាំងរហូត1000ឆ្នាំការឃុំឃាំងនេះយើងឃើញនៅក្នុងសិភៅមហាវិវាទគឺថាសាតាំងតាំងពីដើមកំណើតលោកីមកសាតាំងមិនដែលទំនេរសោះគឺលវលនឹងការបោកបញ្ឆោតមនុស្សរហូតជានិច្ចក៏ប៉ុន្តែ1000ឆ្នាំនេះសាតាំងនឹងអត់មានការងារធ្វើសាតាំងនឹងនៅវល់វល់តែឯងអត់មានអ្នកនាំដើម្បីនាំគេឲ្យបោកឲ្យដើរឲ្យខូចជាមួយនឹងព្រះទៀតអញ្ចឹង1000ឆ្នាំនេះគឺជាពេលវេទនាសម្រាប់សាតាំងហើយផែនដីទាំងមូលនឹងត្រូវបានសម្រាកអស់1000ឆ្នាំហ្នឹងនឹងលែងមានការរស់នៅនឹងលែងមានអ្វីដែលកម្រើកលើផែនដី
1: ហើយយើងនឹងអាចដឹងថាព្រះរបស់ព្រះនៅពេលដែលពួកគាត់នៅជាមួយនឹងព្រះ1000ឆ្នាំហើយពួកគាត់អាចដឹងថាពិតប្រាកដថាសេចក្តីឈ្នួលនៃអំពើបាបគឺជាសេចក្តីស្លាប់ពិតប្រាកដដូចនៅក្នុងព្រះគម្ពីរណាហុំជំពូក1ខ9បាននិយាយប្រាប់យើងយ៉ាងច្បាស់ថាអែងរល់គ្នាគិតបង្កើតអ្វីទើសនឹងព្រះយេហូវ៉ានោះអែត្រង់នឹងធ្វើឲ្យផុតទៅអស់រលីងសេចក្តីទុក្ខវេទនានឹងមិនកើតឡើងដល់ទៅពីដងទេបាទយើងឃើញថាជំនឿនៃអំពើបាបដូចក្នុងគម្ពីររ៉ូមបានប្រាប់យើងថាគឺជាស្អីស្លាប់ហើយព្រះធ្វើការងារទាំងអស់នេះបាទជាមួយនឹងអំពើបាបគឺព្រះអត់ឲ្យអំពើបាបនឹងមានទៀតទេព្រះនឹងបំផ្លាញអំពើបាបបំបាត់ចោលបាទដូចនៅក្នុងព្រះគម្ពីរនឹងបាននិយាយអញ្ចឹងថាព្រះអត់ឲ្យមានអំពើបាបទៀតទេហើយព្រះធ្វើបែបនេះគឺព្រះអង្គចង់បង្ហាញអំពីចំណុចសំខាន់សំខាន់ដែលព្រះអង្គទ្រង់បានធ្វើបាទគឺទី1ព្រះអង្គទ្រង់ចង់បង្ហាញតកតងទៅនឹងថាសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះអង្គគឺព្រះអង្គមានដែនកំណត់ហើយព្រះអង្គទ្រង់មានសេចក្តីមេត្តាករុណាចំពោះយើងរាល់គ្នាហើយព្រះអង្គទ្រង់បានអាចណានឹងបង្ហាញថាព្រះអង្គទ្រង់អាចសង្គ្រោះមនុស្សនៅលើផែនដីនេះបានបងនិយាយតទី2ទៅ
2: ចំណុចទី2ដែលទ្រង់បានបង្ហាញនៅចំណុចទាំងនេះគឺ ដោយភាពយុត្តិធម៌របស់ទ្រង់ហើយនឹងភាពបរិសុទ្ធដែលទ្រង់មាន
1: បានហើយទី3នោះគឺព្រះអង្គទ្រង់បានអនុញ្ញាតឲ្យមនុស្សទូទាំងសកលលោកឬក៏ពិភពលោកមួយនេះបានឃើញអំពីលទ្ធផលនៃអំពើបាបហើយនឹងការដែលមានសັບបង្គប់ដល់ព្រះអង្គ
2: បាទ
1: ហើយតាមរយៈដែលយើងបានលើកខាងលើអំពីមិញនេះគឺនៅរយៈពេល1000ឆ្នាំនោះគឺព្រះបានឲ្យរាជរបស់ព្រះបានស៊ូសំណួរនៅពេលដែលពួកគេឆ្ងល់ពីការដែលជំនុំជម្រះថាហេតុអីព្រះជំនុំជម្រះនេះខុសពីអ្នកនោះអញ្ចឹងទៅហើយនៅបន្តទៀតនេះគឺព្រះបានបង្ហាញឲ្យយើងឃើញថាព្រះអង្គទ្រង់បានបង្ហាញអំពីការកាត់ទោសដល់សុចរិតអំពីព្រះអង្គទ្រង់បានបង្ហាញអំពីលទ្ធផលនៃអំពើបាបហើយចោះថាតើចុងបញ្ចប់នៃ1000ឆ្នាំហ្នឹងតើសតាំងហើយនឹងទេវតារបស់វានឹងត្រូវទៅជាយ៉ាងណា
2: បាទនៅចុងចប់នៃ1000ឆ្នាំយើងឃើញក្នុងព្រះគម្ពីរវិវរណៈចំពុក20ខ5ព្រះនឹងធ្វើឲ្យមនុស្សអាក្រក់រស់ឡើងវិញហើយនឹងមានជំនុំជម្រះជាលើកចុងក្រោយកើតឡើងប៉ុន្តែពីមុនមានសេចក្តីជំនុំជម្រះនេះសាតាំងនឹងមានឱកាសបោកបញ្ឆោតមនុស្សម្សាទៀតហើយវានឹងនាំមនុស្សលោកទាំងអស់ឲ្យដើរតាមវាដើម្បីឡោមព័ទ្ធទីក្រុងរបស់ពួកបរិសុទ្ធដើម្បីនឹងចង់យកឈ្នះព្រះជាលើកចុងក្រោយហើយក្នុងព្រឹត្តិការណ៍នេះព្រះទ្រង់នឹងកាត់ក្តីសាតាំងហើយនឹងអំពើបាបជាលើកចុងក្រោយយើងឃើញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរវិវរណៈចំពុក21ខ2យើងឃើញថាទីក្រុងយេរូសាឡិមនឹងយាងចុះមកផែនដីហើយព្រះនឹងគង់ជាមួយនឹងរាជរបស់ទ្រង់ហើយឱកាសព្រឹត្តិការណ៍នេះគឺជាពេលវេលាដែលសាតាំងនឹងមកពត់ជុំវិញទីក្រុងបូបរិសុទ្ធហើយព្រះនឹងកាត់ក្តីនៅសាតាំងហើយនឹងមនុស្សអាក្រក់ទាំងអស់យើងឃើញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរពិពណ៌នាដែរយើងឃើញថានឹងមានបាឡាំងដែលព្រះនឹងគង់នៅហើយព្រះនឹងកាត់ក្តីសាតាំងជាលើកចុងក្រោយអំពើបាបនឹងត្រូវកាត់ទោសឲ្យលែងមានតទៅមុខទៀតដូច្នេះនៅចុងបញ្ចប់នៃមហាវិវាទគឺគ្រប់ជង្គង់នឹងត្រូវតែលុតចុះហើយទាំងសាតាំងក៏នឹងដឹងខ្លួនថាខ្លួនបានធ្វើខុសជាមួយនឹងព្រះក៏ប៉ុន្តែអំពើបាបมันអាចលើកលែងបានទៀតទេគេបានជ្រើសរើសយកខ្លួនជ្រើសរើសយកសតាំងសតាំងបានជ្រើសរើសយកខ្លួនឯងជាជាងដើរតាមព្រះមហាវិវាទដែលយើងបានចាប់ផ្ដើម13សប្ដាហ៍មុនបានចាប់ផ្ដើមជាមួយនឹងជំរើសរបស់សតាំងជំរើសនៃការតាំងខ្លួនឯងធ្វើជាព្រះហើយអំពើបាបនេះព្រះមិនអាចលើកលែងឲ្យសតាំងបានទៀតទេពិភពលោកទាំងមូលសកលទាំងមូលត្រូវឃើញថានេះគឺជាផលផ្លែនៃអំពើបាបហើយសាតាំងជាមួយនឹងទេវតាអាក្រក់របស់វាជាមួយនឹងមនុស្សអាក្រក់ទាំងអស់នឹងត្រូវបោះចូលទៅក្នុងបឹងភ្លើងហើយគេនឹងត្រូវឆេះសូន្យបាត់ទៅទាំងអស់ហើយយើងឃើញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរទំនុកដង្កើងជំពូក37ខ20តែមនុស្សអក្រក់នឹងត្រូវវិនាសទៅហើយពួកខ្មាំងនៃព្រះយេហូវ៉ានឹងដូចជាខ្លាញ់កូនចៀមគេនឹងត្រូវសូនបាត់ទៅគេនឹងឆេះទៅជាផ្សែងអស់រលីងដូច្នេះយើងឃើញថាព្រះគម្ពីរចែងយ៉ាងច្បាស់អំពើអក្រក់អ្នកដែលធ្វើអំពើអក្រក់នឹងត្រូវសូនបាត់ទៅដូចជាផ្សែងមិនមែនដោយការបង្រៀនរបស់ព្រះវិហារខ្លះដែលថាមនុស្សនឹងត្រូវឆេះជារៀងរហូតទេឬក៏សាតាំងនឹងត្រូវឆេះជារៀងរហូតទេព្រះគម្ពីរចែងយ៉ាងច្បាស់ថាមនុស្សអាក្រក់ហើយនឹងសាតាំងក៏ដូចគ្នានឹងត្រូវឆេះអស់រលីងទៅដូចជាផ្សែងនឹងលែងឃើញមានអំពើបាបតទៅទៀតដូចនៅក្នុងខចងចាំរបស់យើងដែលយើងអានពីដំបូងអញ្ចឹងរាជរបស់ព្រះនឹងលែងមានទឹកភ្នែកគេនឹងលែងមានការជាចាប់គេនឹងលែងជួបជាមួយនឹងវិបត្តិគេនឹងលែងត្រូវមនុស្សតាមសម្លាប់ដោយសារព្រះទ្រង់នឹងឃ្វាលគេព្រះទ្រង់គឺជាពន្លឺរបស់គេនឹងលែងមានអំពើបាបតទៅមុខទៀតនេះគឺជាការអស្ចារ្យមួយដែលយើងទាំងអស់គ្នា យើងរងចាំជាអំណររបស់យើងជាសេចក្តីសង្ឃឹមរបស់យើងសម្រាប់អនាគតរាល់ថ្ងៃយើងជួបជាមួយនឹងអំពើបាបរាល់ថ្ងៃជីវិតរបស់យើងត្រូវហូរចេញដូចទឹកចឹងក៏ប៉ុន្តែយើងមានសេចក្តីសង្ឃឹមមួយនៅថ្ងៃចុងបញ្ចប់នៅថ្ងៃដែលព្រះនឹងកាត់ក្តីអំពើបាបនោះយើងនឹងទទួលបាននៅសេចក្តីសង្ឃឹមដែលជាសេចក្តីសន្យាដែលទ្រង់បានផ្ដល់ឲ្យនេះហើយយើងនឹងមានភាពដើរជាមួយនឹងព្រះជាកូនរបស់ទ្រង់ជារៀងរហូតតទៅ
1: បាទយើងឃើញថាការបកស្រាយរំងគាត់បកស្រាយមិញគឺបានក្បោះក្បាយហើយយើងនឹងបានយល់បន្ថែមអំពីការដែលបញ្ចុះបញ្ចប់នៃអំពើបាបថាតើអំពើបាបនឹងទៅជាយ៉ាងណាព្រោះនេះគឺជាមហាវិវាទមួយរវាងសេចក្តីល្អនិងសេចក្តីអាក្រក់ហើយរវាងព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទហើយនិងសាតាំងចុងបញ្ចប់នៃមហាវិវាទនេះគឺសាតាំងត្រូវបានចាញ់ព្រះដូចជាណងជើងនៅមេរៀនរបស់យើងបាននិយាយច្បាស់ហើយថាសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះបានទទួលជ័យជំនះព្រះអង្គមិនចាំបាច់យកការបង្ខំបាទព្រះអង្គមិនចាំបាច់យកការសម្លុតមកដើម្បីនឹងយកឈ្នះទៅលើសេចក្តីអាក្រក់ទេបាទព្រះអង្គសេចក្តីប្រើសេចក្តីស្រឡាញ់ព្រះអង្គសេចក្តីប្រើសេចក្តីពិតដើម្បីយកឈ្នះទាំងអស់រឿងទាំងអស់នេះបាទនេះហើយគឺជាជ័យជំនះរបស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទបាទដោយសារតែការសក្ដិរបស់ព្រះអង្គទៅព្រះទ្រង់អាចបានហៅបង្ហាញយើងថាព្រះអង្គទ្រង់មានតែព្រះអង្គទីដែលអាចស្លាប់ជំនួសបាបរបស់យើងបានហើយនៅចុងបញ្ចប់នៃអំពើបាបគឺនឹងរលីងទៅបាទនៅក្នុងគម្ពីរកូរិនថូសបញ្ញាញថាព្រះនឹងដុតគេឲ្យដូចជាផេះហើយឬក៏ដូចជាផ្សែងបាទគឺគ្មានទេអំពើបាបទៀតហើយរាជរបស់ព្រះនឹងទៅនៅជាមួយនឹងព្រះអង្គនៅឯនគរឋានសួគ៌ដើម្បីគ្រងជាមរតកបាទដូចយើងឃើញថានេះគឺជាសេចក្តីសង្ឃឹមមួយដែលយើងទាំងអស់គ្នានៅពេលដែលយើងរៀនអំពីមហាវិវាទនៅពេលដែលយើងសិក្សាព្រះគម្ពីររបស់ព្រះនៅពេលដែលយើងដើរជាមួយនឹងព្រះអង្គក្នុងជីវិតយើងប្រចាំថ្ងៃនេះហើយគឺជាសេចក្តីសង្ឃឹមរបស់យើងយើងនឹងបានទៅគ្រងមរតកជាមួយនឹងព្រះនៅឯនគរឋានសួគ៌នៅថ្ងៃចុងបញ្ចប
2: ់បាទហើយដូចយើងឃើញ13សប្តាហ៍នេះព្រះចង់ឲ្យយើងវិលត្រឡប់ទៅឯព្រះគម្ពីរចំណុចសំខាន់ដែលយើងឃើញនៅក្នុងការសិក្សាមេរៀនរបស់យើងទៅប្រហែលគឺថាចូលអ្នកសិក្សាអំពីព្រះគម្ពីរសារជាថ្មីហើយសេចក្តីសង្ឃឹមរបស់យើងទាំងពីរក៏ដូចគ្នាដែរសូមឲ្យបងប្អូនទាំងអស់គ្នាវិលត្រឡប់ទៅឯព្រះគម្ពីរវិញសិក្សាពីព្រះគម្ពីរហើយស្វែងរកព្រះឲ្យកាន់តែខ្លាំងគ្រាវេទនាជិតមកដល់ហើយប៉ុន្តែយើងមានសេចក្តីសង្ឃឹមដូចគ្នាព្រះយេស៊ូវក៏ចិត្តយើងត្រឡប់មកវិញដូចគ្នាហើយយើងក៏ចិត្តបានទៅគ្រងរាជជាមួយនឹងទ្រង់នៅនគរឋានសួគ៌សេចក្តីសន្យានេះយើងមានតែតើយើងនឹងឆោមចាប់យកសេចក្តីសន្យានេះទេតើយើងទទួលនៅអំណោយតែជីវិតអកលដែលព្រះបានប្រទានឲ្យយើងឬក៏យ៉ាងណាគ្រាវេទនាចិត្តមកដល់ហើយក៏ប៉ុន្តែយើងមានសេចក្តីសង្ឃឹមមួយដ៏អស្ចារ្យលើសពីគ្រាវេទនានេះទៀតគឺថាព្រះយេស៊ូវចិត្តយើងត្រឡប់មកវិញហើយជាងយើងត្រូវឈរពឹងផ្អែកទៅលើសេចក្តីសន្យារបស់ទ្រង់យើងត្រូវតែសិក្សាអំពីព្រះគម្ពីរបន្តកាន់តែខ្លាំងឡើងខ្លាំងឡើងនៅពេលដែលសាតាំងបញ្ឆោតយើងគឺយើងត្រូវតែរត់ទៅពឹងផ្អែកលើព្រះទាំងស្រុងដើម្បីយកឈ្នះទៅលើការបោះបញ្ឆោតទាំងនោះយើងមានតែពឹងផ្អែកលើព្រះតែមួយគត់យើងឃើញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរមានឧទាហរណ៍ជាច្រើនអំពីមនុស្សដែលបានពឹងផ្អែកទៅលើព្រះហើយយើងទាំងអស់គ្នាយើងក៏ត្រូវតែមានសេចក្តីជំនឿដែលគេធ្លាប់មានយើងក៏ត្រូវតែពឹងផ្អែកទៅលើព្រះដូចគេបានធ្លាប់ពឹងផ្អែកដូចគ្នាហើយខ្ញុំក៏សូមលើកទឹកចិត្តបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចូលវិលទៅអានសៀវភៅមហាវិវាទសារជាថ្មីការអានសៀវភៅមហាវិវាទនឹងនាំឲ្យបងប្អូនទាំងអស់គ្នាភ្លឺភ្នែកហើយយល់អំពីព្រឹត្តិការណ៍ចុងក្រោយដែលនឹងត្រូវមកដល់ហើយនោះបងប្អូននឹងមិនត្រូវវេទនាឬក៏ភ័យខ្លាចដោយអ្នកផ្សេងឡើយ
1: ដូច្នេះពុកម៉ែបងប្អូនទាំងគ្នាកុំអោយអារម្មណ៍ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងគ្នាអណ្ដែតអណ្ដូងរមួយរមៀលតាមតែលោកីឡើយសូមឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនទាំងគ្នាត្រឡប់មកឯព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះហើយនឹងរៀនអំពីព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះសារជាថ្មី ាំងអស់គ្នានោះផងដែរខ្ញុំបាទសូមអរគុណហើយសូមសូមចាត់អធិដ្ឋានជាមួយនឹងខ្ញុំអព្រះបិតាព្រះបិតានិងព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធដែលប្រមចាស់គនៅខោតានស៊ូរកគំផុតអើយប្រងៃគុនសូមអធិដ្ឋានតបថ្ងៃនេះសូមព្រះអង្គជួយទានពពោហើយនឹងគង់នៅជាមួយនឹងទូបង្គំគ្រប់គ្នានៅពេលដែលគ្រូបង្គំរបស់គ្នាបានសិក្សាពីព្រមទូរបស់ព្រះអង្គសូមព្រះអង្គជួយឲ្យគូនបានដកជាប់នៅក្នុងចិត្តហើយកត់ចំណាំនៅក្នុងចិត្តរបស់ទូបង្គំទាំងគ្នាដើម្បីកុំឲ្យចិត្តទូបង្គំបានរង្គើឡើយប្រងៃគុនសូមអធិដ្ឋានក្នុងព្រះម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទ
2: អាមែន
1: ខ្ញុំបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលាសូមព្រះប្រទានពរ
3: អ្នកនឹងត្រូវបាក់ទឹកចិត្តដោយសារខ្ញុំអ្នកនឹងត្រូវអន់ចិត្តនៅពេលដែលអ្នកឃើញអ្វីដែលខ្ញុំធ្វើក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំមិនអោយអ្នកពឹងផ្អែកលើខ្ញុំឬក៏អ្នកណាឡើយគឺពឹងផ្អែកទៅលើអ្នកណាគឺលើព្រះតែមួយគត់អ្នកត្រូវតែសិក្សាព្រះគម្ពីរហើយជឿជាក់ទៅលើព្រះគុំជឿជាក់លើមនុស្ស
4: សូមជម្រាបសួរបងប្អូនក្នុងក្រុមជំនុំនេះទាំងអស់គ្នា
3: ដោយប្រគុណរបស់ព្រះខ្ញុំសង្ឃឹមថាថ្ងៃនេះព្រះនឹងប្រទានពរដល់ក្រុមជំនុំរបស់យើងទាំងអស់គ្នាមេរៀនដែលយើងនឹងសិក្សានៅថ្ងៃនេះជាមេរៀនមួយដែលខ្ញុំខ្លាចជាទីបំផុតកាលពីយើងសិក្សាពីមុនមកព្រះគម្ពីរយូហានជំពូក15បានផ្ដល់នៅខលើកទឹកចិត្តជាច្រើនមែនទេអ្នកណាទទួលបានព្រះពរខ្លះពីខលើកទឹកចិត្តនៅក្នុងគម្ពីរយូហានជំពូក15មានទេក្រុមជំនុំយើងចឹងខ្ញុំទទួលបានជាច្រើនដោយសារតែព្រះគម្ពីរយូហានគម្ពីរ13 14 15 16ហើយនិង17ជាពុកដែលខ្ញុំចូលចិត្តបំផុតវាជួយខ្ញុំនៅពេលដែលខ្ញុំជួបទុក្ខវេទនាហើយពេលដែលខ្ញុំត្រូវទទួលការបៀតបៀនអញ្ចឹងថ្ងៃនេះយើងនឹងសិក្សាអំពីការព្រមានអំពីការបៀតបៀនតើការបៀតបៀននេះមកពីណាហេតុអ្វីបានរាជរបស់ព្រះត្រូវជួបជាមួយការបៀតបៀនហើយវិធីចាប់មកម្លេះហើយតើមានវិធីណាដើម្បីឲ្យទ្រាំទ្របានអញ្ចឹងព្រះគម្ពីរយូហានចំពុក16សំបានទៅជាមួយនឹងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាខ្ញុំបានសង្ខេបសារឡើងវិញខ្ញុំបាននិយាយសេចក្តីទាំងនេះប្រាប់ដល់អ្នករាល់គ្នាដើម្បីកុំឲ្យអ្នករាល់គ្នារវាតចិត្តឡើយគេនឹងកាត់អ្នករាល់គ្នាចេញពីពួកជំនុំរបស់គេក៏នឹងមានពេលវេលាមកនោះអស់អ្នកណាដែលសម្លាប់អ្នករាល់គ្នានឹងគិតស្មានថាខ្លួនបម្រើដល់ព្រះដែរគេនឹងប្រព្រឹត្តការទាំងនោះដល់អ្នករាល់គ្នាដោយព្រោះគេមិនស្គាល់ព្រះវរបិតាឬខ្ញុំទេតែខ្ញុំនិយាយសេចក្តីទាំងនេះប្រាប់ដល់អ្នករាល់គ្នាដើម្បីកាលណាវេលានោះមកដល់នោះអ្នករាល់គ្នាបាននឹកឃើញថាខ្ញុំប្រាប់ហើយខ្ញុំមិនបានប្រាប់កាលពីដើមទេពីព្រោះខ្ញុំកំពុងនៅជាមួយនឹងអ្នករាល់គ្នានៅឡើយបាទមិញនៅក្នុងពីយូហានជំពូក16ខ1ដល់ខ4ឥឡូវនេះយើងនឹងសិក្សាបំបែកខទាំង4នេះនៅក្នុងព្រះគម្ពីរយូហានជំពូក16ខ1ព្រះយេស៊ូវមានបន្ទូលទៅកាន់ពួកសាវកថាខ្ញុំបាននិយាយសេចក្តីទាំងនេះប្រាប់ដល់អ្នករាល់គ្នាដើម្បីកុំឲ្យអ្នករាល់គ្នារវាតចិត្តឡើយហើយអ្វីបានព្រះយេស៊ូវមានបន្ទូលទៅកាន់សាវករបស់ទ្រង់អំពីរឿងនេះដើម្បីអីគេកុំឲ្យរវាតចិត្តឡើយតើពាក្យរវាតចិត្តនេះមានន័យយ៉ាងណាជាភាសាអង់គ្លេសពាក្យរវាតចិត្តនេះគេបកថា stumble ចំពប់ដួលដែលក្នុងអត្ថន័យហ្នឹងគឺអត្ថន័យនៅពេលដែលយើងកំពុងដើរយើងអត់បានមើលផ្លូវហើយយើងចំពប់ដួលនឹងថ្មឬក៏កលុកអញ្ចឹងនៅត្រង់ចំណុចនេះព្រះយេស៊ូវមានបន្ទូលទៅកាន់សាវកទៅកាន់ណាគេសាវករបស់ទ្រង់នៅកន្លែងណានៅក្នុងចំពុកនេះតើព្រះយេស៊ូវកំពុងមានបន្ទូលនៅត្រង់កន្លែងណានៅក្នុងសួនពីមុនដែលព្រះយេស៊ូវត្រូវគេចាប់យកទៅជើឆ្កាងអញ្ចឹងព្រះយេស៊ូវមានបន្ទូលថាកុំឲ្យរវាចិត្តតើសាវកបានចំពប់ដួលហើយរវាចិត្តអត់គឺយើងឃើញហេតុការតែគាត់បានរវាចិត្តអានេះបន្ទាប់ពីព្រះយេស៊ូវមានបន្ទូលហើយទៀតផងព្រះគម្ពីរម៉ាថាយជំពូក26ខ31ហើយព្រះយេស៊ូវមានត្រង់ប្រើពាក្យរវាចិត្តដូចគ្នាដូចនឹងខមុនមិនចឹងបើគ្រូឃើញហើយខ្ញុំបានជន់ខណៈនោះព្រះយេស៊ូវមានបន្ទូលទៅគេថានៅវេលានោះឯង អ្នករាល់គ្នានឹងមានចិត្តរវៀតចេញដោយព្រោះខ្ញុំក្បត់មានសេចក្តីចេញទុកមកថាអញនឹងវាយអ្នកកងវាលហើយវងជាងនឹងត្រូវខ្ចាត់ខ្ចាយទៅតើព្រះយេស៊ូវចង់មានបន្ទូលថាម៉េចត្រង់ចំណុចនេះគឺសាវកនឹងរត់ចេញពីត្រង់តើសាវកពិតជារត់ចេញពីព្រះយេស៊ូវអត់ពេលគេមកចាប់ព្រះយេស៊ូវពួកសាវកបានរត់ចោលព្រះអង្គសង្គ្រោះរបស់គេមែនទេនៅពេលដែលពួកគាត់រត់ចោលរឿងនេះបានคลายទៅជាជំនួយសម្រាប់គាត់ជាទីរំលឹកសម្រាប់គាត់ថាពេលមានទុក្ខវិបត្តិពេលជួបវិបត្តិពួកគាត់មិនត្រូវរវៀតចិត្តឡើយពួកគាត់មិនត្រូវរត់ចោលព្រះអង្គម្ចាស់ឡើយប៉ុន្តែការដំបងនេះគឺជាឧទាហរណ៍សម្រាប់ពួកគាត់ដើម្បីឲ្យគាត់ចងចាំថានៅថ្ងៃអនាគតគាត់មិនត្រូវធ្វើដូចគាត់បានធ្វើនៅពេលដែលព្រះយេស៊ូវត្រូវគេចាប់នៅឡើយទេចឹងយើងឃើញត្រង់ចំណុចនេះពួកសាវកទទួលបានមេរៀនព្រះយេស៊ូវមានបន្ទូលថាកុំអោយអ្នករវៀតចិត្តឡើយចឹងតើកំបីកុំអោយរវៀតចិត្តព្រះយេស៊ូវត្រូវតែបញ្យលប្រាប់សាវកអំពីហេតុការដែលនឹងត្រូវកើតមកហើយនៅត្រង់ចំណុចនេះពួកសាវកចាប់ផ្ដើមយល់អំពីហេតុការម្ដងតិចម្ដងតិចហើយយើងឃើញមួយទៀតហេតុការមួយទៀតដែលជាជំនួយសម្រាប់ពួកសាវកនៅពេលដែលគេត្រូវត្រៀមខ្លួននឹងការជួបជាមួយនឹងបញ្ហាយើងឃើញនៅក្នុងគម្ពីរលូកាចំពុក24នេះរឿងនេះកើតបន្ទាប់ពីព្រះយេស៊ូវទ្រង់រស់ឡើងពីស្លាប់ឡើងវិញហើយលូកាចំពុក24ខ6ដល់ខ8នៅត្រង់កន្លែងនេះស្ត្រីដែលបានទៅភ្នោរបស់ព្រះយេស៊ូវគេបានឃើញពីមនុស្សពីរនាក់ស្លៀកពាក់ពន្លឺឲ្យដោយពន្លឺដូចជាទេវតាអញ្ចឹងហើយអ្នកទាំងពីរនោះក៏និយាយទៅកាន់ពួកស្ត្រីទាំងប្រមាណថាម៉េចនៅក្នុងខ5ហើយអ្វីបានជាមករកព្រះអង្គដែលមានព្រះជន្មរស់នៅក្នុងទីខ្មោចស្លាប់ដូច្នេះទ្រង់មានព្រះជន្មរស់ឡើងវិញហើយមិនគង់នៅទីនេះទេចូលនឹកចាំពីព្រះបន្ទូលដែលទ្រង់មានបន្ទូលនឹងអ្នករាល់គ្នាក្នុងកាលដែលនៅស្រុកកាលីលេនៅឡើយហើយនោះគេក៏នឹកឃើញពីព្រះបន្ទូលទ្រង់កន្លែងនេះយើងឃើញនៅក្នុងខ6ដែលទេវតាឲ្យថាម៉េចចូលនឹកចាំនឹកចាំពីអីគេនឹកចាំពីព្រះបន្ទូលណាព្រះបន្ទូលយើងកំពុងអានឲ្យនៅក្នុងគម្ពីរយូហាននោះឯងព្រះបន្ទូលនោះចូលនឹកចាំហើយនៅក្នុងខ8យើងឃើញថាគេបាននឹកចាំអំពីព្រះបន្ទូលរបស់ទ្រង់ចឹងនៅត្រង់ចំណុចនេះដំបងគាត់រវៀតចិត្តដំបងគាត់ឈឺចាប់ជាខ្លាំងនៅពេលដែលព្រះសង្គ្រោះរបស់គាត់ត្រូវសគត់ហើយទៅវេលាយប់មិញយប់មិញណាគេបានមើលរឿងតាក់ទងជាមួយនឹងប្រវត្តិ7 day យើងបានចូលរួមទេយើងឃើញគាត់ឈឺចាប់អត់គាត់ឈឺចាប់ពេលដែលគាត់រំពឹងទុកប៉ុន្តែរំពឹងខុសហ៎ពេលដែលគាត់ចង់ឲ្យព្រះយេស៊ូវយាងមកវិញប៉ុន្តែគាត់អត់យល់អំពីព្រះគម្ពីរបានជាក់លាក់ធ្វើឲ្យគាត់រំពឹងខុសដែលអង់គ្លេសយើងហៅ great disappointment ជាការបាក់ទឹកចិត្តដ៏ធំក្រៃលែងក៏ប៉ុន្តែគាត់រវាចិត្តអត់អ្នកខ្លះរត់ចោលវិហីឯងមានប៉ុន្តែអ្នកខ្លះទៀតគាត់ធ្វើអីពេលដែលគាត់ឈឺចាប់បំផុតតើគាត់ទៅរកអីគាត់ទៅរកព្រះគាត់ទៅបើកព្រះគម្ពីរហើយព្រះបានបងវាយចិត្តរបស់គាត់ឲ្យគាត់យល់អំពីហេតុការដែលកើតឡើងហើយដូចគ្នានឹងពួកសាវកដូចគ្នាពេលដែលគាត់កំពុងតែឈឺចាប់ជាខ្លាំងនៅពេលដែលព្រះយេស៊ូវទ្រង់បានសគត់តើព្រះយេស៊ូវទុកពួកគាត់ឲ្យនៅកណ្ដោចកណ្ដែងអត់អត់ទេមានទេវតាមកប្រាប់ហ្នឹងឃើញទេហើយព្រះយេស៊ូវទ្រង់ក៏យាងមកបង្ហាញឲ្យគេឃើញទៀតផងអញ្ចឹងនៅត្រង់កន្លែងនេះព្រះយេស៊ូវទ្រង់បានប្រាប់បានមានបន្ទូលរួចមកហើយដើម្បីកុំអោយពួកគេរវៀតចិត្តអញ្ចឹងអ្នកតនឹងតតងជាមួយនឹងគម្ពីរយូហានជំពូក16ខ1ពីយូហានជំពូក16ខ2ម្ដងអូខេកុមារដល់មករឿងកុមារហើយណាអញ្ចឹងប៉ុន្តែវិមុនយើងចូលរឿងខ្ញុំសូមអានក្បែកកដាលនៃខ2ណាគេនឹងកាត់អ្នករាល់គ្នាចេញពីពួកជំនុំរបស់គេអូខេនឹង 2.1 ណាគេកុមារទាំងអស់គ្នាហេតុអីមិនគេត្រូវកាត់សាវករបស់ព្រះយេស៊ូវចេញពីពួកជំនុំពួកជំនុំខ្ញុំតំណាងឲ្យអីព្រះវិហារក្រុមជំនុំពួកជំនុំគឺក្រុមជំនុំ គេនឹងកាត់អ្នករាល់គ្នាចេញពីក្រុមជំនុំហេតុអីសូមក្រឡេកមើលរឿងជាឧទាហរណ៍សាច់រឿងជាឧទាហរណ៍យើងឃើញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរយ៉ូហានចំព ুক 9កុមារទាំងអស់គ្នាធ្លាប់ឮអត់រឿងហ្នឹងព្រះគម្ពីរយ៉ូហានចំព ুক 9និយាយពីរឿងអីគេបរិសម្នាក់ដែលខ្វាក់ពីកំណើតឮសាច់រឿងនេះហ៎អត់ដែលឮទេអត់ដែលឮចឹងឯណាឮហើយនៅក្នុងព្រះគម្ពីរយ៉ូហានចំព ুক 9ព្រះសូត្រងបានយាងហួសទៅក៏តូតឃើញមនុស្សម្នាក់ដែលខ្វាក់ពីកំណើតហើយពួកសិស្សទូសួរទ្រង់ថាលោកគ្រូតើអ្នកណាជាអ្នកបានធ្វើបាបមនុស្សនេះឬឪពុកម្ដាយគាត់បានគាត់កើតមកខ្វាក់ដូច្នេះខេអ្នកឲ្យអ្នកសិក្សាពីព្រះគម្ពីរហើយទាំងពេទ្យផងដែរគេសង្ស័យថាបរិសនេះមិនមែនខ្វាក់មានភ្នែកទេណាបរិសនេះគឺអត់ភ្នែកមកមានតែស្បែកបិទភ្នែកប្រហើយអត់មានថាអត់មានលក្ខណៈថាមានភ្នែកហើយយើងបកទៅឃើញណាបរិសនេះកើតមកដូចជាអត់ភ្នែកហ្មងហើយបងគេថាខ្វាក់ពីកំណើតហើយបរិសនេះគឺជាអ្នកសុំទានអញ្ចឹងក្មេងៗព្រះពួកសិស្សសួរថាតើអ្នកណាអ្នកធ្វើបាបឪពុកគាត់ម្ដាយគាត់ឬគាត់បានគាត់កើតមកខ្វាក់អញ្ចឹងឥឡូវខ្ញុំសួរក្មេងៗនេះគ្នាតើអ្នកណាអ្នកធ្វើបាបមានអត់មានណាគេធ្វើបាបអត់មើលនៅក្នុងខ3ពីយ៉ូហានចំព ুক 9ខ3ព្រះយេស៊ូវមានបន្ទូលឆ្លើយថាមិនមែនតែព្រោះអ្នកនេះឬឪពុកម្ដាយគាត់បានធ្វើបាបទេគឺដើម្បីឲ្យការរបស់ព្រះបានសម្ដែងមកក្នុងខ្លួនគាត់វិញហើយតែបានគាត់កើតមកខ្វាក់ពីកំណើតបើយើងសង្ខេបឲ្យខ្លីគាត់កើតមកខ្វាក់ពីកំណើតដើម្បីឲ្យគាត់បានទទួលព្រះដើម្បីឲ្យគាត់បានជឿព្រះហើយគាត់បានស្គាល់ព្រះយើងនឹងឃើញតទៅមុខទៀតណាគាត់ខ្លាយទៅជាអ្នកសុបសាយដំណឹងល្អរបស់ព្រះដែលក្លាហានជាងគេខេអញ្ចឹងនៅពេលនោះព្រះសូត្រងបានមានបន្ទូលទៅកាន់ពួកសាវកខ្ញុំសង្ខេបហើយណាត្រង់ហើយក៏មានបន្ទូលអារឿងនោះហើយត្រង់ក៏យកយកទឹកមាត់ទៅស្ដោះនឹងផុកយកផុកនោះទៅលាបនឹងកលែងភ្នែករបស់វរៈនោះបន្ទាប់មកមានបន្ទូលទៅគាត់ថានៅក្នុងខ7ចូលទៅលៀងក្នុងស្រះស៊ីឡោមទៅដូច្នេះគាត់ក៏ទៅលៀងហើយត្រឡប់មកវិញទាំងមើលឃើញអស្ចារ្យហ៎អស្ចារ្យអត់ភ្នែកមកវិញមានភ្នែកនេះហើយអានេះមិនធម្មតាទេមិនមែនខ្វាក់ហើយមកវិញមើលឃើញទេណាអត់ភ្នែកមកវិញមានភ្នែកអស្ចារ្យតើបរិសនេះគាត់នឹងធ្វើយ៉ាងណានៅពេលដែលគាត់មានភ្នែកហើយយើងឃើញថានៅពេលដែលគាត់ដើរមកវិញអ្នកចិត្តខាងគេឆ្ងល់ចិត្តខាងតែឆ្ងល់ហើយទេបរិសហ្នឹងឯងតើអ្នកសុំទានក៏មែនអ្នកដូចគ្នាដែរតែបរិសនោះក៏ថាខ្ញុំនេះហើយខ្ញុំជាអ្នកដែរសុំទាននោះឯងគេសួរថាហេតុអីបានអ្នកឯងមើលឃើញគេថាមានម្នាក់ឈ្មោះយេស៊ូវបានប្រាប់ខ្ញុំឲ្យទៅលៀងភ្នែកនៅនឹងស្រះស៊ីឡោមខ្ញុំមកវិញខ្ញុំមើលឃើញមែនគេក៏សួរទៀតអ្នកនោះទៅឯណាគាត់ឆ្លើយថាខ្ញុំមិនដឹងទេបន្ទាប់មកដោយសារតែរឿងនេះគឺជារឿងដ៏អស្ចារ្យមួយរឿងប្លែកគេក៏នាំបរិសម្នាក់នោះទៅកាន់ពួកផារីសីគេនាំគាត់ទៅកាន់ពួកផារីសីទី1ដឹងហេតុអីបានគេនាំគាត់ទៅកាន់ពួកផារីសីហ៎ដោយសារតែរឿងនោះវារឿងអស្ចារ្យទី2ហេតុអីបានគេនាំគាត់ទៅកាន់ពួកផារីសីខ14រីឯថ្ងៃដែលទ្រង់បាលព្រីស៊ូទ្រង់ធ្វើពួកប្រោះឲ្យភ្នែកឲ្យគាត់ភ្លឺភ្នែកនោះគឺជាថ្ងៃឈប់សម្រាកអញ្ចឹងថ្ងៃនោះគឺជាថ្ងៃសៅរ៍នៅសម័យសាអ៊ីស្រាអែលគេមិនអោយធ្វើការអ្វីឡើយនៅថ្ងៃសៅរ៍គេបានយកខដែលចែងថាចូលនឹកចាំពីថ្ងៃឈប់សម្រាកអោះនៅក្នុងពីណានេខាមណាងអោះហើយគេបានដាក់ទាំងគេបានត្រេអ្វីដែលយើងមិនត្រូវធ្វើនៅថ្ងៃហ្នឹងមានតាំងពីមិនអោយលីសែងមិនអោយបកាត់ភ្លើងមិនអោយដើរហួសពី2គីឡូដីហើយចាររាប់ពាន់ហើយជួត្រេទៀតដែលហាមមិនអោយធ្វើនៅថ្ងៃហ្នឹងប៉ុន្តែព្រះយេស៊ូវទ្រង់មិនមកទ្រង់មិនយាងមកហើយធ្វើនៅការល្អនៅថ្ងៃសៅរ៍ហើយគេក៏មិនពេញចិត្តត្រង់ចំណុចហ្នឹងដូច្នេះហើយពួកផារីសីក៏សួរគាត់ពីដំណើររឿងឯណាដំណើររឿងដែលគាត់បានជាអ្នកខ្លះថាព្រះយេស៊ូវនឹងគឺជំនឹងមានបាបដោយសារទ្រង់ប្រព្រឹត្តការនោះនៅថ្ងៃសៅរ៍អ្នកខ្លះទៀតគ គេគិតថាបើមនុស្សនឹងមានបាបធ្វើការអស្ចារ្យមិនបានអញ្ចឹងពួកផារីស៊ីក៏បែកតោះតេងគ្នាតមកគេហៅឪពុកម្ដាយបោះបរោះខ្វាក់នោះមកមកសួរបជាថានឹងពិតជាកូនអ្នកឯងមែនអត់ហើយឪពុកម្ដាយគាត់ធ្វើម៉េចយើងមើលនៅក្នុងខ20ឪពុកម្ដាយគាត់ឆ្លើយថាយើងខ្ញុំដឹងថានេះជាកូនយើងខ្ញុំពិតហើយថាវាកើតមកខ្វាក់មែនតែឥឡូវនេះដែលវាភ្លឺយ៉ាងណាយ៉ាងដូចម្ដេចនោះយើងខ្ញុំមិនដឹងទេក៏មិនដឹងជាអ្នកណាបានធ្វើឲ្យភ្នែកឲ្យភ្លឺផងដែរវាពេញអាយុហើយសូមសួរវាចោះវានឹងជម្រាបពីដំណើរខ្លួនវាហេតុអីបានគាត់និយាយចឹងហេតុអីបានឪពុកម្ដាយសុកចិត្តសឹងតលះបងកូនចោលណាត្រង់ជំនួយនេះការអស់ចាស់បំផុតគួរឲ្យឪពុកម្ដាយសប្បាយរីករាយក៏ប៉ុន្តែហេតុអីបានពួកគាត់និយាយចឹងមើលក្នុងខបន្ទាប់ខ22ឪពុកម្ដាយគាត់និយាយដូចនេះពីព្រោះខ្លាចសាសយូដាត្បិតពួកសាសយូដាបានព្រមព្រៀងគ្នាហើយថាបើអ្នកណានឹងទទួលត្រង់ទុកជាព្រះគ្រីស្ទនោះត្រូវកាត់ពីពួកជំនុំគេចេញយើងឃើញខយងតាក់ទងជាមួយនឹងកាពីយូហានទី16ហើយនៅអ្នកណាដែលចាត់ទុកព្រះយេស៊ូវថាជាព្រះគ្រីស្ទនោះនឹងត្រូវកាត់ចេញពីពួកជំនុំចេញដូច្នេះហើយឪពុកម្ដាយខ្លាចអត់ចង់ត្រូវគេដេញចេញពីក្រុមជំនុំទេដូច្នេះហើយគេទម្លាក់ទៅលើកូនវិញឲ្យកូនអ្នកឆ្លើយយើងឃើញចោះចម្លើយរបស់កូនតើកូននោះគាត់នឹងអែបអបជាមួយនឹងក្រុមជំនុំអត់ឬក៏គាត់នឹងតាំងខ្លួនឈរដើម្បីសេចក្តីពិតអញ្ចឹងគេហៅបរោះនោះមកម្សាទៀតគេសួរពីដំណើររឿងឲ្យមានបាបមានរឿងដំណើររឿងនឹងម្សាទៀតប៉ុន្តែគាត់ឆ្លើយទៅគេថាម៉េចបើលោកជាមនុស្សមានបាបនោះខ្ញុំមិនដឹងទេខ្ញុំដឹងតែប៉ុណ្ណោះថាពីដើមខ្ញុំខ្វាក់តែឥឡូវខ្ញុំមើលឃើញចឹងគាត់ជាស្មោះបន្ទាល់នៃអំណាចរបស់ព្រះយេស៊ូវក្នុងការធ្វើការល្អនៅថ្ងៃសៅរ៍ហើយពួកផារីស៊ីគេអត់ពេញចិត្តពេញថឹងណាគាត់ក៏ឆ្លើយទៅគេទៀតណាខ27ខ្ញុំគាត់ឆ្លើយថាខ្ញុំបានជម្រាបហើយតែលោកមិនស្ដាប់ហើយអ្វីបានជាចង់ស្ដាប់ម្ដងទៀតតើលោកចង់ធ្វើជាសិស្សរបស់លោកនោះដែរឬនោះគេដៀលថ្មេះដល់គាត់ថាគឺឯងជាសិស្សអ្នកនោះហើយឯយើងជាសិស្សរបស់លោកម៉ូសេវិញហើយគេក្នុងខ29គេថាយើងដឹងហើយថាព្រះទ្រង់មានបន្ទូលតាមរយៈលោកម៉ូសេប៉ុន្តែអ្នកនេះយើងមិនដឹងថាមកពីណាទេបរោះនោះឆ្លើយទៅវិញថាម៉េចខ30មនុស្សនោះឆ្លើយថានេះចម្លែកណាស់មែនលោករាល់គ្នាមិនដឹងជាលោកនោះមកពីណាតែលោកបានធ្វើឲ្យភ្នែកខ្ញុំភ្លឺផងខ31យើងខ្ញុំដឹងថាព្រះបានស្ដាប់តាមមនុស្សមានបាបទេព្រះមិនស្ដាប់តាមមនុស្សមានបាបទេប៉ុន្តែបើអ្នកណាកោតខ្លាចដល់ព្រះហើយប្រព្រឹត្តតាមព្រះហឫទ័យទ្រង់ទើបទ្រង់នឹងស្ដាប់តាមអ្នកនោះឯងហើយខ32ក៏បញ្ជាក់ថាទោះបីជាយ៉ាងណាក៏មិនដែលឮអ្នកណាថាជាពីការកើតមកខ្វាក់ភ្នែកឡើយទេហើយគេឆ្លើយទៅគាត់វិញខ34នេះរៀងហើយក្រៅមេរៀនបន្តិចប៉ុន្តែខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍ខនេះខ្ញុំអានជូនហើយចាំយើងយល់ជុំគ្នាគេឆ្លើយតបទៅគាត់ថាឯងជាមនុស្សកើតមកក្នុងអំពើបាបសុទ្ធហើយឯងបង្រៀនយើងឬដូច្នេះគេបណ្ដេញគាត់ទៅឥឡូវខ្ញុំសួរបរោះនោះកើតមកមានបាបអត់មានពួកផារីស៊ីកើតមកមានបាបអត់ចាំមកគេថាបរោះនោះកើតមកមានបាបសុទ្ធមានតែពួកផារីស៊ីកើតមកបាបតិចជាងមែនអញ្ចឹងនៅត្រង់កន្លែងនេះយើងឃើញថាភាពសុចរិតដោយគិតពីខ្លួនឯងភាពសុចរិតដោយគិតលើខ្លួនឯងខ្លួនឯងអញល្អជាងអញកើតមកអញល្អជាងបាបអញតិចជាងព្រះមិនបានបង្រៀនបែបហ្នឹងទេប៉ុន្តែយើងឃើញថាពួកផារីស៊ីដោយការឈ្លានីសការច្រណែនការមិនពេញចិត្តទៅលើអ្វីដែលព្រះយេស៊ូវទ្រង់ធ្វើគេបែរទៅជាបង្ហាញនៅអតចរិតដ៏ក្រក់បំផុតហើយនៅត្រង់កន្លែងនេះគេក៏បណ្ដេញគាត់ចេញពីក្រុមជំនុំទៅខ34ហ្នឹងណាអញ្ចឹងដើម្បីបញ្ចប់មេរៀនសុខភាពឲ្យស្រួលតើយើងធ្វើម៉េចតែបីជាទេថានពឹងបែរទៅលើព្រះសេចក្តីជំនឿបើយើងជាឬក៏មិនជាយើងគួរបាក់ទឹកចិត្តអត់ជាមិនជាខ្វល់អីនៅតទៅទៀតទៅបើយើងត្រូវស្លាប់យើងគួរបាក់ទឹកចិត្តអត់ គេយ៉ូហានជំពូក16តទៅទៀតផ្នែកទី2ម្ដងនៅដល់ផ្នែកទី2នៅនៅវិញតដល់ហើយគេនិយាយមកសម័យឥឡូវម្ដងគេនឹងកាត់អ្នករាល់គ្នាចេញពីជំនុំជំនុំណានៅត្រង់កន្លែងនេះយើងមាន2ប្រភេទ2ជំនុំ1ជំនុំផែនដីផែនដីទាំងមូលយើងឃើញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរវិវរណៈជំពូក13ខ16ដល់ខ17តើតោងជាមួយនឹងអីគេវិវរណៈជំពូក13ខ16និងខ17សញ្ញាសម្គាល់របស់អរិយហើយតើអ្នកដែលមិនចោះចូលជាមួយនឹងវានឹងមានរឿងយ៉ាងណានៅក្នុងព្រះគម្ពីរវិវរណៈជំពូក13ខ16ហើយនិងខ17យើងអានថាវាក៏បង្ខំឲ្យមនុស្សទាំងអស់ទាំងតូចទាំងធំទាំងមានទាំងក្រហើយទាំងអ្នកជានិងបាវគេឲ្យទទួលទីសម្គាល់នៅដៃស្ដាំឬនៅថ្ងាស់គេរៀងខ្លួនហើយមិនបើកឲ្យអ្នកណាមានច្បាប់នឹងទិញឬលក់អ្វីបានឡើយលើកតែអ្នកដែលមានទីសម្គាល់នោះចេញគឺជាឈ្មោះរបស់សត្វនោះឬជាលេខរបស់វាអានឹងតទៅជាមួយនឹងសម័យឥឡូវនៅសម័យនៅអនាគតមិនយូរប្រហែលទៀតទេនឹងមានគ្រាមកដល់ដែលគេនឹងបង្ខំឲ្យអ្នកគោរពតាមច្បាប់របស់មនុស្សអ្នកដែលមិនគោរពតាមច្បាប់របស់មនុស្សនឹងត្រូវគេដេញចេញគេហាមឃាត់មិនឲ្យប្រាស្រ័យថាវិការមិនឲ្យតែងលក់មិនឲ្យរស់នៅជាមួយនឹងគេគេនឹងតាមបៀតបៀនដល់គ្រប់គ្នាដែលឈរបានរឹងមាំដែលនឹងនៅត្រង់ដែលមិនបែកទៅតាមការបង្រៀនរបស់មនុស្សអញ្ចឹងគេនឹងដកយើងចេញអំពីការទូទៅនៃប្រទេសជាតិគេនឹងឈប់ឲ្យយើងហើយលក់ដូរគេនឹងដកនៅតំណែងរបស់យើងហើយយើងនឹងត្រូវរស់នៅដោយពឹងផ្អែកទៅលើព្រះទាំងស្រុងនេះមួយតើតោងជាមួយនឹងការដេញចេញពីក្រុមជំនុំឥឡូវខ្ញុំនិយាយដេញចេញពីក្រុមជំនុំនៅក្នុងពហិយយើងម្ដងពហិយ7 day យើងម្ដងកន្លែងនេះឯងគឺជាកន្លែងដែលខ្ញុំត្រូវការឲ្យអ្នកអធិដ្ឋានឲ្យខ្ញុំឲ្យបានច្រើនតើអ្នកជឿតាមមនុស្សឬក៏អ្នកត្រូវជឿតាមព្រះគម្ពីរដោយខ្ញុំប្រាប់ក្មេងៗថ្ងៃមុនចឹងកុំជឿជាក់លើខ្ញុំខ្ញុំជាមនុស្សមានបាបខ្ញុំនឹងប្រព្រឹត្តអំពើបាបតទៀតខ្ញុំមិនអាចឈរឲ្យបានត្រង់នៅចំពោះមុខអ្នកដើម្បីកុំឲ្យអ្នកបាក់ទឹកចិត្តទេអ្នកនឹងត្រូវបាក់ទឹកចិត្តដោយសារខ្ញុំអ្នកនឹងត្រូវអន់ចិត្តនៅពេលដែលអ្នកឃើញអ្វីដែលខ្ញុំធ្វើក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំមិនឲ្យអ្នកពឹងផ្អែកលើខ្ញុំឬក៏អ្នកណាឡើយគឺពឹងផ្អែកទៅលើអ្នកណាគឺលើព្រះតែមួយគត់អ្នកត្រូវតែសិក្សាព្រះគម្ពីរហើយជឿជាក់ទៅលើព្រះកុំជឿជាក់លើមនុស្សដែលថាមនុស្សមានតែមួយបែបគត់គឺនឹងនាំឲ្យយើងបាក់ទឹកចិត្តនឹងនាំឲ្យយើងឈឺចាប់អញ្ចឹងនៅត្រង់ចំណុចនេះចោះបើសិនជាគ្រូគង្វាលរបស់អ្នកបបួលអ្នកឬក៏បង្រៀនអ្នកក្នុងផ្លូវដែលខុសពីព្រះគម្ពីរតើអ្នកគួរធ្វើយ៉ាងណាតើអ្នកគួរតែស្ដាប់តាមគេអែបអបតជាមួយគេដើម្បីទទួលបានផលប្រយោជន៍យត់ឬក៏អ្នកគួរតែឈរឈរឲ្យមាំមួនដូចនិយាយចូលរឿងសាច់រឿងយប់មិញទៀតហ្នឹងណាដូចអ្នកស្រីអលិនវាយហើយនឹងគ្រួសាររបស់គាត់នៅពេលដែលគេដេញគាត់ចេញពីព្រះវិហារដោយសារគាត់ជឿទៅលើព្រះមិនមែនជឿតាមពួកគាត់នៅត្រង់ចំណុចនេះយើងឃើញឧទាហរណ៍ជាក់ស្ដែងជឿលើព្រះឬក៏ជឿតាមការបង្រៀនរបស់មនុស្សហើយបើការបង្រៀនរបស់មនុស្សបង្រៀនអ្នកខុសពីព្រះគម្ពីរតើអ្នកគួរធ្វើយ៉ាងណាចឹងនឹងមានគ្រាមកដល់នៅពេលដែលយើងនឹងជួបបញ្ហានេះនៅក្នុងព្រះវិហារយើងដែរប៉ុន្តែមិនមែនមានន័យថាយើងត្រូវទៅបង្កើតព្រះវិហារថ្មីទេព្រះទ្រង់អស្ចារ្យព្រះទ្រង់មានអំណាចព្រះទ្រង់នឹងជួយឲ្យយើងទ្រាំទ្របាននឹងការបៀតបៀនចឹងនេះយើងចូលការបៀតបៀនហើយយើងចាប់ដើមមិនមិញនៅក្នុងការបៀតបៀនដោយដេញចេញពីក្រុមជំនុំហើយខ្ញុំជឿជាក់បងប្អូនបើអ្នកជឿជាក់លើព្រះ 100% នឹងមានថ្ងៃមកដល់ពេលដែលគេមិនស្វាគមន៍អ្នកចូលទៅក្នុងព្រះវិហាររបស់គេគេនឹងឃើញមុខអ្នកហើយសុខចិត្តដើរចេញគេនឹងអ្នកនិយាយដើមអ្នកដោយសារអ្នកមិនចេះសម្របសម្រួលតាមគេអ្នកមិនសហការជាមួយនឹងគេគេនឹងធ្វើបាបអ្នកដោយសារអ្នកកាន់ពឹងផ្អែកទៅលើព្រះគម្ពីរ មិនមែនកាន់តាមទំលៀមទម្លាប់ចាស់បុរាណបញ្ហានេះនឹងមកនឹងពេលឆាប់ឆាប់នេះតើយើងត្រៀមខ្លួនហើយឬនៅអញ្ចឹងនៅត្រង់ចំណុចនេះការដេញចេញពីក្រុមជំនុំនៅស្រួលនៅឡើយទេអញ្ចឹងយើងអានខ២ម្សិលទៀតតើអ្នកខយើងសង្កត់ធ្ងន់ទៅលើខ 2.2 ម្ដងអ្នកដែលកាត់អ្នករស់គ្នាចេញគេនឹងកាត់អ្នករស់គ្នាចេញពីពួកជំនុំគេក៏នឹងមានពេលវេលាមកនោះក៏នោះអស់អ្នកណាដែលសម្លាប់អ្នករស់គ្នានឹងគិតស្មានថាខ្លួនបំរើដល់ព្រះដែរមិញហ្នឹងយើងនិយាយតែគេដេញចេញហ្នឹងណាគេកាត់ចេញពីក្រុមជំនុំហ្នឹងណានឹងមានពេលវេលាដែលនឹងមកដល់នៅពេលដែលគិតគេគិតថាសម្លាប់នេះគឺត្រូវតាមអ្វីដែលព្រះចង់បាននេះហើយអ្នកឈោយើងមើលឧទាហរណ៍យើងមើលឧទាហរណ៍របស់លោកស្តេផាននៅក្នុងព្រះគម្ពីរកិច្ចការលោកស្តេផានហេតុអីបានគេសម្លាប់លោកស្តេផានណាគេចាំថ្ងៃមុននេះគឺយើងនិយាយរឿងលោកស្តេផានម្ដងហើយមែនទេហេតុអីបានគេសម្លាប់លោកស្តេផានដោយសារគេមិនអាចនិយាយឈ្នះគាត់គាត់វេកញែកចេញពីព្រះគម្ពីរគេនិយាយចេញពីទំនៀមទម្លាប់ចាស់បុរាណគេមិនអាចនិយាយបានឈ្នះគាត់គេច្រណែនគាត់គេខុសខិតគ្នាសម្លាប់គាត់លោកស្តេផានគាត់ធ្វើការបម្រើព្រះក៏ប៉ុន្តែអ្នកដែលសម្លាប់គាត់ក៏គិតថាគេធ្វើការបម្រើព្រះដែរគេក៏សម្លាប់គាត់ដោយគិតថាគេកំពុងបម្រើព្រះដូចយើងឃើញនៅកន្លែងនេះចឹងគេដោយនឹងនឹកស្មានថាខ្លួនបម្រើដល់ព្រះដែរយើងមើលឧទាហរណ៍លោកប៉ូលម្ដងលោកប៉ូលដែលពីមុនគេហៅថាលោកអីគេលោកសូលអង្ការគាត់នៅលោកសូលគាត់ធ្វើអីគាត់បៀតបៀនគាត់សម្លាប់ក្រុមជំនុំគាត់យកអីគេអំណាចរដ្ឋយកមកបង្ខំមនុស្សឲ្យចូលជឿគាត់សុខចិត្តធ្វើបាបដល់អ្នកដតីដើម្បីគាត់ដើម្បីឲ្យគាត់ចង់ឲ្យគេខ្លាចទៅជាអ្នកជឿត្រឹមត្រូវក្នុងគំនិតរបស់គាត់តើមេរៀននៃសេចក្តីស្រឡាញ់តើយើងអាចបង្ខំដល់អ្នកដតីបានអត់តើយើងមានវិធីបង្ខំអ្នកដតីឲ្យចូលជឿអត់តិចទៀតយើងឃើញទៀតប្រវត្តិយើងប្រវត្តិសាស្ត្រយើងឯនេះអត់ទាន់ចប់នៅឡើយទេតិចទៀតយើងនឹងទៅដល់ហើយប្រវត្តិសាស្ត្រនៃការបង្ខិតបង្ខំគេឲ្យចូលជឿព្រះប៉ុន្តែនៅក្នុងកន្លែងនេះយើងមើលកិច្ចព្រះគម្ពីរកិច្ចការជំពូក22ខ3នៅពេលដែលគាត់និយាយអំពីប្រវត្តិរបស់គាត់ខ3លោកប៉ូលគាត់បញ្ជាក់អត្តសញ្ញាណរបស់គាត់គាត់គឺជាសាសយូដាគាត់កើតនៅស្រុកទេតើសុគឺស្រុកគីលីគាតែបានរៀននៅក្រុងនេះទៀបជើងលោកកាម៉ាលៀលដែលលោកបង្រៀនខ្ញុំតាមន័យត្រឹមត្រូវក្នុងក្រឹត្យវិន័យរបស់ពួកអាយកោយើងហើយខ្ញុំមានសេចក្តីឧស្សាហ៍ដល់ព្រះដូចជាអ្នករាល់គ្នាសពថ្ងៃនេះដែរតមកគាត់និយាយប្រវត្តិគាត់ពីដើមខ្ញុំធ្លាប់ធ្វើទុកបៀតបៀនដល់មនុស្សដែលកាន់តាមផ្លូវនេះឲ្យដល់ស្លាប់ក៏មានព្រមទាំងចាប់ចងគេទាំងប្រុសទាំងស្រីបញ្ជូនទៅដាក់គុកដែរដូចជាសម្រាប់ដូចជាសម្ដេចសង្ឃនៅពួកចាស់ទុំទាំងអស់ជាទីបន្ទាល់ពីខ្ញុំស្រាប់ហើយខ្ញុំក៏ទទួលបានសម្បត្តិដើម្បីទៅខាងក្រុងដាម៉ាស់ហើយក៏ទៅនឹងគឺដើម្បីនាំអ្នកនោះទាំងអស់មកជាប់ចំណងក៏ប៉ុន្តែលោកប៉ូលក៏ប្រែចិត្តប៉ុន្តែពេលពីមុនក៏ប្រែចិត្តក៏មានការឧស្សាហ៍ក្នុងការធ្វើការងារនេះគាត់គិតថាការងារនេះគឺជាការត្រឹមត្រូវដូច្នេះហើយបានយើងត្រូវជាមួយនឹងខនេះណាគាត់ស្មានថាគាត់កំពុងធ្វើការបម្រើព្រះដោយចាប់មនុស្សដាក់ចំណងនាំទៅគុកនាំទៅសម្លាប់នេះហើយគាត់គិតថាគាត់ធ្វើការបម្រើព្រះតើការងារបម្រើព្រះគឺអញ្ចឹងមែនឬតើយើងធ្វើម៉េចបានយើងអាចដឹងការងារបម្រើព្រះបានពិតប្រាកដតាមរយៈអីគេតាមសិក្សាព្រះគម្ពីរនៅពេលដែលយើងសិក្សាទោះបីជាក្រោមអ្នកណាក៏ដោយដោយលោកប៉ូលក៏ថាគាត់សិក្សាក្រោមកាមេលៀលជាអ្នកដែលអស្ចារ្យជាងគេនៅក្នុងសម័យនោះបើចិត្តរបស់យើងមិនផ្ដោតសំខាន់ទៅលើព្រះគម្ពីរការសិក្សារបស់យើងហូរចេញដូចទឹកចឹងយើងនឹងប្រើវិធីរបស់មនុស្សដើម្បីនាំមនុស្សទៅកាន់ព្រះខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ថ្ងៃនេះឲ្យច្បាស់ថាវិធីរបស់មនុស្សមិនអាចនាំមនុស្សទៅកាន់ព្រះបានឡើយមានតែវិធីរបស់ព្រះមួយគត់ដែលនាំមនុស្សទៅកាន់ព្រះបានអញ្ចឹងយើងឃើញតទៀតអ្នកដែលសម្លាប់មនុស្សដើម្បីឲ្យ អ្នកផ្សេងគេជឿទៅលើព្រះលោកយ៉ាកុបក៏គាត់ស្លាប់ដោយហេតុការណ៍នេះដែរយើងឃើញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរគឺការចំ

នៅត្រង់ចំណុចនេះយើងឃើញថាមនុស្សប្រើអំណាចរត់ដើម្បីផលប្រយោជន៍តើហេរ៉ូតប្រើអំណាចគាត់ត្រង់ដើម្បីអីដើម្បីគប់ចិត្តដល់ពួកយូដាតែសារពេលនោះកំពុងតែចាប់ផ្ដើមមានឆោឡោបះបោនឹងគ្នាអញ្ចឹងត្រង់សុខចិត្តសម្លាប់មនុស្សម្នាក់ដើម្បីគប់ចិត្តដល់អ្នកដទៃនៅត្រង់ចំណុចនេះយើងឃើញថាមនុស្សនឹងប្រើគ្រប់បែបយ៉ាងដើម្បីតាក់ទាញយកចិត្តរបស់អ្នករបស់គេមនុស្សនឹងចង់ធ្វើគ្រប់វិធីដើម្បីនាំយើងដើរឲ្យដើរតាមគេតែប៉ុន្តែយើងត្រូវតែរឹងទៅលើព្រះមួយប៉ុណ្ណោះគត់ឥឡូវយើងមើលខ3ម្ដងព្រះគម្ពីរយ៉ូហានចំពុក16ខ3ម្ដងខ3នេះគឺជាហេតុការណ៍ហេតុផលដែលមនុស្សដែលយើងនឹងត្រូវការជួបការវិបៀនហើយដែលក្រុមជំនុំរបស់ព្រះបានជួបការវិបៀននៅក្នុងខ3យើងអានថាគេនឹងប្រព្រឹត្តការទាំងនេះដល់អ្នករាល់គ្នាដោយព្រោះគេមិនស្គាល់ព្រះវរបិតាឬខ្ញុំទេហើយអីបានអ្នកត្រូវជួបជាមួយនឹងការវិបៀនដោយសារគេមិនស្គាល់ព្រះវរបិតាឬក៏ខ្ញុំឡើយនៅត្រង់ចំណុចនេះយើងឃើញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរកូរិនថូសទី1ចំពុក2ខ8ប៉ូលគាត់បានបង្ហាញតកតងជាមួយនឹងខនេះបន្ថែមគាត់បំបែកខនេះបន្ថែមលោកប៉ូលគាត់ថាម៉េចបើឲ្យគ្មានចវាយណាក្នុងលោកនេះក្នុងលោកីនេះបានស្គាល់សេចក្តីអត់កំបាំងនោះឡើយបើបានស្គាល់នោះគេមិនបានឆ្កាងព្រះអម្ចាស់ដ៏មានសេរីទេក្លាយនេះប៉ូលបញ្ជាក់ហើយថាមនុស្សបរដ្ឋថាពិបាលអ្នកមានអំណាចគេស្គាល់អំពីព្រះនោះគេមិនសម្លាប់ព្រះអម្ចាស់ដ៏មានសេរីឡើយហើយនៅក្នុងព្រះគម្ពីរធីម៉ូថេមួយទៀតធីម៉ូថេទី1ចំពុក1ខ13លោកប៉ូលក៏រាប់ខ្លួនគាត់ថាជាមនុស្សបែបនោះដែរថាគាត់មិនស្គាល់អំពីព្រះបានច្បាស់លាស់មើលធីម៉ូថេទី1ចំពុក1ខ13ប៉ូលគាត់បញ្ជាក់ដោយខ្លួនឯងដែលពីដើមខ្ញុំជាអ្នកប្រមាថធ្វើទុកបៀតបៀនហើយប្រហើនឈ្លានពានតែទ្រង់បានអនិច្ចមេត្តាដល់ខ្ញុំព្រោះខ្ញុំបានប្រព្រឹត្តដោយខ្លៅល្ងង់អត់មានសេចក្តីជំនឿនៅត្រង់កន្លែងនេះប៉ូលបញ្ជាក់ខ្លួនឯងថាម៉េចខ្ញុំជាសាសអ៊ីស្រាអែលខ្ញុំស្គាល់ពីព្រះប៉ុន្តែខ្ញុំប្រព្រឹត្តដោយខ្លៅល្ងង់ដោយខ្ញុំមិនមានជំនឿដោយខ្ញុំមិនដឹងអំពីព្រះពិតប្រាកដហើយនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រយើងឃើញរឿងនេះកើតឡើងជាច្រើនអ្នកដែលកាន់កាប់អំណាចគេប្រព្រឹត្តនឹងអ្នកដែលជឿព្រះដោយអាក្រក់បំផុតយើងឃើញនៅសម័យសង្គមងងឹតភាគច្រើនអ្នកដែលមានអំណាចដូចជាស្ដេចឬក៏អ្នកគ្រងរាជគេប្រើអំណាចរបស់គេដើម្បីបង្ខិតបង្ខំរាជឬមនុស្សទូទៅដើម្បីឲ្យធ្វើតាមខ្លួននៅឆ្នាំAD 70 782នៅប្រវត្តិឆ្នាំនេះយើងឃើញថាមានស្ដេចម្នាក់ឈ្មោះឆាលម៉ែងគាត់បានធ្វើឲ្យការប្រយុទ្ធប្រជែងជាមួយនឹងអ្នកដែលជឿព្រះឬក៏អ្នកដែលមិនជឿសាសនារបស់គាត់យើងមិនបាច់និយាយថាជឿព្រះទេអ្នកណាដែលមិនជឿតាមសាសនារបស់គាត់គឺគាត់នឹងទៅធ្វើបាបគេគាត់សម្លាប់គេចោលគាត់ធ្វើនេះដើម្បីគាត់អាចទទួលបាននៅអំណាចបន្ថែមអ្នកដែលមិនជឿសាសនារបស់គាត់គឺគាត់ហៅមកជុំគ្នាហើយគាត់ថាឥឡូវអ្នកឯងទទួលបុណ្យជាមួយទឹកអត់បើអ្នកឯងមិនទទួលបុណ្យជាមួយទឹកអ្នកត្រូវតែស្លាប់ហើយមនុស្សជាច្រើនបានត្រូវស្លាប់ដោយសារគេមិនទទួលយកអ្វីដែលគាត់ឲ្យគេបង្ខិតបង្ខំមនុស្សដើម្បីឲ្យធ្វើតាមគេគេទៅដល់និយាយថាបើអ្នកឯងមិនបុណ្យជាមួយទឹកទេខ្ញុំនឹងដកហូតផ្ទះសម្បែងរបស់អ្នកបើអ្នកឯងមិនគោរពតាមសាសនាខ្ញុំទេខ្ញុំនឹងសម្លាប់អ្នកឯងចោលតើមនុស្សទូទៅគេធ្វើតាមអត់មនុស្សវាច្រើនគេនឹងធ្វើដោយសារគេចង់រួចគេចង់រស់គេចង់បានជីវិតក៏ប៉ុន្តែមានមនុស្សជាច្រើនដែលបានស្លាប់ដោយសារសេចក្តីជំនឿរបស់គេគេសុខចិត្តឈរទោះបីជាគេត្រូវស្លាប់ក៏ដោយការរបៀបបង្ខិតបង្ខំមនុស្សមកឲ្យជឿព្រះបែបនេះគឺគ្មានផលប្រយោជន៍គ្មានន័យអ្វីឡើយតើរបៀបនាំមនុស្សទៅកាន់ព្រះគួរធ្វើយ៉ាងណាព្រះវរបិតាមិនបង្ខិតបង្ខំអ្នកឡើយព្រះទ្រង់ចង់នាំអ្នក

កាន់នគរឋានសួគ៌ដោយគ្មានការបង្ខិតបង្ខំដោយសេចក្តីជំនឿខ្លួនឯងខ្ញុំក៏មិនអាចបង្ខិតបង្ខំអ្នកឲ្យមកជឿលើព្រះបានឡើយទាំងក្រុមជំនុំយើងក៏ដោយបើអ្នកមិនធ្វើការដោយខ្លួនឯងបើអ្នកមិនរកស្វែងរកព្រះឲ្យអស់វិចិត្រដោយខ្លួនឯងគ្មានអ្នកណាអាចបង្ខំអ្នកអាចមកជឿលើព្រះបានទេមានសាច់រឿងមួយទៀតហើយចូលរឿងសាច់រឿងកុមារទៀតណាចូលដល់រឿងកុមារវិញនៅសតវត្សទីប្រហែលទេនេះសតវត្សទី13នៅប្រទេសអង់គ្លេសនៅសម័យនោះមនុស្សអត់មានព្រះគម្ពីរដើម្បីប្រើប្រាស់នៅក្នុងភាសារបស់គេទេភាសាព្រះគម្ពីរមានតែមួយគត់គឺភាសាឡាតាំងហើយនៅសម័យនោះភាសាឡាតាំងបានសឹងតែបាត់រលត់ចេញពីផែនដីទៅហើយមានតែពួកសង្ឃនៅវិហារកាតូលិកដែលអាចបកស្រាយនៅព្រះគម្ពីរបានអញ្ចឹងនៅសតវត្សទី13នោះមានបរិសម្នាក់ឈ្មោះ John Wycliffe គាត់ជាមនុស្សម្នាក់ដែលសិក្សាពីព្រះគម្ពីរគាត់ជាសង្ឃមួយនៅក្នុងវិហាររបស់ខាងកាតូលិកដែរប៉ុន្តែនៅពេលដែលគាត់ស្វែងរកព្រះគម្ពីរនៅពេលដែលគាត់បង្រៀនពីព្រះគម្ពីរដូចថាគាត់ក៏ជាគ្រូបង្រៀនមួយនៅសាលា Oxford នៅប្រទេសអង់គ្លេសសាលានោះល្បីណាស់គាត់បង្រៀនព្រះគម្ពីរនៅក្នុងសាលានោះនៅពេលគាត់សិក្សាពីព្រះគម្ពីរគាត់បានឃើញថាព្រះវិហារបង្រៀនចេះព្រះគម្ពីរបង្រៀនចេះពីរនឹងគឺបង្រៀនខុសគ្នាព្រះវិហារបង្រៀនបែបផ្សេងព្រះគម្ពីរបង្រៀនបែបផ្សេងដូច្នេះហើយគាត់ចាប់ផ្ដើមរៀបចំឯកសារបង្រៀនយុវវ័យបង្រៀនសិស្សឲ្យយល់អំពីព្រះគម្ពីរនៅពេលនោះគាត់ជួបជាមួយនឹងបញ្ហាព្រះវិហារមិនពេញចិត្តនៅពេលដែលគាត់បង្រៀនពីព្រះគម្ពីរឡើយគេចង់ឲ្យគាត់បង្រៀនអំពីបែបព្រះវិហារណាទំនៀមទម្លាប់របស់ព្រះវិហារគេមិនចង់ឲ្យមានការបែកខ្ញែកមានការឲ្យកើតបញ្ហានៅក្នុងព្រះវិហារគេទេអញ្ចឹងគេចង់ឲ្យគាត់បង្រៀនតាមគេប៉ុន្តែគាត់មិនពេញចិត្តគាត់ក៏នៅតែបង្រៀនពីព្រះគម្ពីរគេដេញគាត់ចេញពីសាលារបស់គាត់គេដេញគាត់ចេញពី Oxford ឲ្យគាត់ទៅកាន់ព្រះវិហារតូចមួយដាច់ស្រយាលដើម្បីឲ្យលក្ខណៈថាយើងធីដើម្បីបបាក់ចិត្តណាបបាក់ឲ្យគាត់ឲ្យនេះទៅឲ្យគាត់បាក់ទឹកចិត្តទៅគាត់ធ្វើតាមគេវិញហើយក៏ប៉ុន្តែគាត់មិនធ្វើគាត់មិនព្រមសិស្សរបស់គាត់ក៏ទៅតាមគាត់តាមគាត់ចេញពីសាលានោះទៅព្រះវិហារនោះទៀតហើយគាត់ក៏ចាប់ផ្ដើមធ្វើកិច្ចការមួយជាកិច្ចការដែលនាំមកនៅពលឺដល់ខ្លាំងជាងគេបំផុតនៅលើពិភពលោកនេះពលឺនោះជះមកដល់យើងសពថ្ងៃនៅក្នុងព្រះគម្ពីរនេះឯងគាត់ដាក់ក្នុងចិត្តរបស់គាត់ថាអ្នកណាក៏ដោយក៏ត្រូវអានព្រះគម្ពីរដោយខ្លួនឯងគាត់ក៏ចាប់បានបកប្រែភាសាព្រះគម្ពីរពីឡាតាំងទៅភាសាអង់គ្លេសនៅសម័យនោះអ្នកណាហ៊ានធ្វើដូច្នោះអានោះគឺត្រៀមខ្លួនដើម្បីទទួលការស្លាប់ហើយដោយសារវិហារមិនពេញចិត្តឲ្យអ្នកណារៀនអំពីព្រះគម្ពីរឡើយគេចង់ឲ្យតែគ្រូគេអ្នកបង្រៀនព្រះគម្ពីរកុំឲ្យអ្នកផ្សេងអានតែខ្លួនឯងអញ្ចឹងលោក Wycliffe គាត់ក៏បកប្រែព្រះគម្ពីរហើយសិស្សរបស់គាត់ក៏យកមេរៀនដែលគាត់បង្រៀនហ្នឹងការបកប្រែរបស់គាត់ទៅចែកចាយទៅដល់គ្រប់ទាំងមនុស្សនៅជុំវិញសិស្សរបស់គាត់គេហៅថាពពួកឡូឡាតពពួកឡូឡាតគឺជាក្រុមផ្សាយដំណឹងល្អមុនគេនៃគ្រីស្ទៀននៃពពួកគ្រីស្ទៀនសម័យក្រោយណាសម័យពពួកសម័យកែតម្រង់ពពួកនេះគាត់យកព្រះគម្ពីរដើរតាមភូមិតាមស្រុកហើយទៅផ្សព្វផ្សាយដំណឹងល្អរបស់ព្រះទៅកាន់អ្នកដទៃប៉ុន្តែវាហៀកាន់តែមិនពិតមិនពេញចិត្តជាមួយនឹងលោក Wycliffe គេសង្កត់កាន់តែធ្ងន់គាត់រៀងចំណាស់ហើយដល់ពេលនេះហើយគាត់ក៏ឈឺគាត់ឈឺគាត់កើតនៅបញ្ហាគាំងបេះដូងគាត់ក៏ស្លាប់គេក៏បញ្ចោះសពគាត់ទុកក៏ប៉ុន្តែវាហៀនៅតែមិនពេញចិត្តកូនចៅរបស់ Wycliffe នេះនៅតែដើរផ្សព្វផ្សាយដំណឹងល្អឲ្យរាយជុំវិញប្រទេសហ្នឹងមនុស្សជាច្រើនកំពុងតែជឿទៅលើព្រះដោយសារគេបានយល់នៅក្នុងភាសារបស់គេហើយខាងវិហារគេមិនពេញចិត្តខឹងមែនតើណាគេគាស់យកឆ្អឹងយកលោក Wycliffe យកមកដុតគេចង់បំផ្លាញបំបាត់នៅប្រវត្តិរបស់លោក Wycliffe ទាំងស្រុងដំណងគេគាស់ឆ្អឹង Wycliffe មកដុតតោះមកគេយកឲ្យផេះពីឆ្អឹងគាត់រាយចូលទៅក្នុងស្ទឹងដើម្បីបំបត្តិផុសតាងរបស់លោក Wycliffe ឥឡូវសំណួរសួរថាស្ទឹងហូតណា
មើលអ្នករៀនជីអូស្ទឹងហូរចោះទៅណាស្ទឹងវាហូរទៅចូលអីគេចូលទន្លេទន្លេកាន់តែធំហ្នឹងណាទន្លេហូរទៅណាទៀតទន្លេហូរដល់ណាសមុទ្រសមុទ្រហូរទៅណាសមុទ្រហូរជុំវិញហើយនៅក្នុងសមុទ្រម៉េចទឹកហ្នឹងវាហួតឡើងតែមកវាធ្លាក់មកលើដីវិញឥឡូវខ្ញុំសួរថាផេះហ្នឹងទៅណាផេះហ្នឹងទៅគ្រប់ទីកន្លែងនៅក្នុងពិភពលោកអ្វីដែលពួកបហាចង់ធ្វើដើម្បីបំបត្តិប្រវត្តិរបស់លោក Wycliffe បែរទៅជាធ្វើឲ្យពន្លឺនេះចាំងទូទាំងពិភពលោកដោយហេតុនេះបានយើងមានព្រះគម្ពីរនៅនឹងដៃសពថ្ងៃតែហេតុហ្នឹងមនុស្សម្នាក់សុខចិត្តឈោសុខចិត្តឈោដើម្បីសេចក្តីពិតសុខចិត្តទោះបីជាជួបជាមួយនឹងវិបត្តិបញ្ហាយ៉ាងណាក៏ដោយក៏គាត់នៅតែឈោហើយអ្វីដែលគាត់ធ្វើបាននាំមកនៅការអស្ចារ្យមួយការកែតម្រង់ដ៏អស្ចារ្យមួយកូនសិស្សរបស់គាត់បាននាំមេរៀនរបស់គាត់ចោះទៅអឺរ៉ុបប្រទេសអឺរ៉ុបវិញមានបរិសម្នាក់ដែលឮមេរៀននោះឈ្មោះចនហាសចនហាសក៏គាត់ត្រូវស្លាប់ដោយសារជំនឿរបស់គាត់ប៉ុន្តែដោយសារគាត់ស្លាប់មនុស្សជាច្រើនបានជឿលើព្រះអញ្ចឹងគេសម្លាប់មនុស្សគេសម្លាប់យើងដោយគេមិនដឹងអំពីព្រះដែលបានចាត់ចែងយើងមកនេះហើយជាការលើកទឹកចិត្តសម្រាប់អ្នកនៅថ្ងៃនេះបើយើងត្រូវជួបវិបត្តិហើយខ្ញុំធានា 100% អ្នកនឹងជួបវិបត្តិតើអ្នកនឹងឈររឹងមាំអត់ឬក៏ជំនឿរបស់អ្នកបានដូចតែជាក្របពូជដែលនៅនឹងដីថ្មឬចាក់ទៅដល់តែថ្មពេលថ្ងៃរះឡើងបែរទៅជាស្វិតក្រៀមតើជំនឿរបស់អ្នករឹងមាំប៉ុណ្ណានេះហើយគឺជាអ្វីដែលព្រះទ្រង់ចង់បង្រៀនយើងនៅក្នុងរឿងក្របពូជដែលឲ្យថ្នាក់ទី8ទៅបានរៀនក្របពូជដែលធ្លាក់នៅនឹងដីថ្មដីថ្មតំណាងឲ្យមនុស្សមនុស្សដែលទទួលយកឲ្យសេចក្តីជំនឿទទួលយកដែលរៀនពីព្រះប៉ុន្តែនៅពេលដែលមានវិវាទមកដល់នៅពេលដែលគេធ្វើទុកបុកម្នេញដល់គាត់គាត់បែរទៅជាចោលព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះវិញអញ្ចឹងយើងទាំងអស់គ្នាខ្ញុំសង្ឃឹមថាអ្នកមិនមែនជាអីដីថ្មឡើយខ្ញុំសង្ឃឹមថាអ្នកនឹងអាចឡើងដល់ពីកម្រិតទៀតទៅដល់ដីល្អវិញអញ្ចឹងខ្ញុំលើកទឹកចិត្តយើងនៅថ្ងៃនេះពីមុនយើងដល់ខ4ចូលមានសេចក្តីជំនឿឡើងលោក Wycliffe គាត់ចំណាយជីវិតរបស់គាត់ចោលដើម្បីអ្នកដើម្បីអ្នកទទួលបានព្រះគម្ពីរសូមយកព្រះគម្ពីរទៅអានតែសារមានតែព្រះគម្ពីរមួយគត់ដែលសំខាន់ជាងគេគ្មានសិភៅណានៅផែនដីនេះសំខាន់ជាងព្រះគម្ពីរឡើយហើយខ្ញុំបញ្ជាក់កន្លែងហ្នឹងបើអ្នកមិនអានព្រះគម្ពីរដូចអ្នកអត់មានទទួលបានអ្វីសោះហ្មងនៅក្នុងជីវិតនេះអញ្ចឹងខ្ញុំលើកទឹកចិត្តយកព្រះគម្ពីរទៅអានអ្នកពីមុនចាស់បុរាណពីមុនមកគាត់សុខចិត្តស្លាប់ដើម្បីគម្ពីរចុះអ្នកវិញតើអ្នកស្រឡាញ់ព្រះគម្ពីរប៉ុណ្ណាតើអ្នកស្រឡាញ់ព្រះប៉ុណ្ណានៅក្នុងខ4នៅក្នុងព្រះគម្ពីរយូហានជំពូក16ខ4យើងអានតទៀតថាតែខ្ញុំនិយាយទាំងសេចក្តីទាំងនេះប្រាប់ដល់អ្នករាល់គ្នាដើម្បីកាលណាពេលវេលានោះមកដល់នោះឲ្យអ្នករាល់គ្នាបាននឹកឃើញថាខ្ញុំប្រាប់ហើយខ្ញុំមិនបានប្រាប់ការពីដើមទេពីព្រោះខ្ញុំគង់នៅជាមួយនឹងអ្នករាល់គ្នានៅឡើយអញ្ចឹងយើងឃើញត្រង់ចំណុចនេះព្រះយេស៊ូវទ្រង់មានបន្ទូលមកយើងរួចហើយព្រះយេស៊ូវទ្រង់បានរៀបចំឲ្យយើងមានគ្រប់ផែនការដើម្បីដឹងអំពីផ្លូវសម្រាប់ដើរព្រះយេស៊ូវត្រៀមដើម្បីលើកទឹកចិត្តយើងកុំឲ្យយើងបាក់ទឹកចិត្តកុំឲ្យយើងរវាចិត្តហើយព្រះយេស៊ូវទ្រង់បានមានបន្ទូលមកកាន់យើងដោយកាន់តែបញ្ជាក់ច្បាស់នៅក្នុងព្រះគម្ពីរវិវរណៈតែប៉ុន្តែថ្ងៃនេះយើងគ្មានពេលយកមានពេលដើម្បីអានបញ្ចប់ហើយជំពូកទី2ហើយនិងជំពូកទី3នៃព្រះគម្ពីរវិវរណៈទេប៉ុន្តែខ្ញុំនឹងលើកដកស្រង់ខជាការលើកទឹកចិត្តឲ្យអ្នកសិនហើយថ្ងៃក្រោយប្រហែលជាយើងនឹងអាចសិក្សាអំពីព្រះគម្ពីរវិវរណៈដល់ជំពូក2និងជំពូក3សារទៅកាន់ពួកជំនុំទាំង7គឺជាសារមកកាន់អ្នកនេះឯងសារនេះបង្ហាញឲ្យយើងឃើញអំពីសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះសម្រាប់យើងហើយខ្ញុំបញ្ជាក់យើងឃើញនៅត្រង់កន្លែងនេះ
គ្រប់សារនេះបញ្ចប់ដោយអីគេគ្រប់សារទាំង7នេះបញ្ចប់ដោយការលើកទឹកចិត្តលើកទឹកចិត្តថាម៉េចយើងមើលឧទាហរណ៍ខ7អ្នកណាដែលមានត្រចៀកឲ្យអ្នកនោះស្ដាប់សេចក្តីដែលព្រះវិញ្ញាណមានបន្ទូលដល់ពួកជំនុំទាំងប៉ុន្មានចុះអែអស់អ្នកណាដែលឈ្នះនោះអ្នកនឹងបត់នោះអញនឹងឲ្យបរិភោគផ្លែរបស់ដើមជីវិតដែលនៅស្ថានបរមសុខរបស់ព្រះចំណុចដែលខ្ញុំចង់លើកនេះគឺត្រង់ចំណុចនៃសារទាំង7នេះសារចុងបញ្ចប់នៃសារគឺមានអែអស់អ្នកណាដែលឈ្នះឈ្នះអីឈ្នះនៅសេចក្តីលបួងឈ្នះនៅពេលដែលគេធ្វើទុកធ្វើឲ្យអ្នកជួបជាមួយនឹងវិបត្តិចឹងព្រះទ្រង់ចង់ឲ្យយើងតស៊ូព្រះទ្រង់ចង់ឲ្យយើងមានភាពក្លាហានឡើងនៅពេលដែលយើងជួបជាមួយនឹងវិបត្តិប៉ុន្តែយើងមិនអាចជួបជាមួយនឹងវិបត្តិហើយរស់នៅបានបើយើងមិនមានចិត្តរឹងមាំនៅក្នុងជំនឿរកានព្រះចឹងព្រះទ្រង់ចង់ឲ្យយើងកាន់តែមានភាពតស៊ូឡើងនៅក្នុងព្រះគម្ពីរវិវរណៈជំពូក13ខ្ញុំសូមបញ្ចប់នឹងខនេះចង់បញ្ចប់នៃខ10ព្រោះយើងអានទាំងអស់ក៏បានដែរនេះហើយគឺជាការលើកទឹកចិត្តសម្រាប់អ្នកនៅថ្ងៃនេះបើអ្នកណានាំគេឲ្យទៅជាឆ្លើយអ្នកនោះឯងនឹងត្រូវដឹកនាំខ្លួនឲ្យនាំខ្លួនទៅជាឆ្លើយដែរបើអ្នកណាកាប់សម្លាប់គេដោយដាវនោះនឹងត្រូវសម្លាប់ដោយដាវដែរនេះហើយជាសេចក្តីអត់ធ្មត់និងសេចក្តីជំនឿរបស់ពួកបរិសុទ្ធនៅថ្ងៃនេះខ្ញុំលើកទឹកចិត្តអ្នកឲ្យមានសេចក្តីអត់ធ្មត់ព្រះទ្រង់ចិត្តយាងមកហើយតើអ្នកត្រៀមខ្លួនហើយឬនៅតើអ្នកជឿទ្រង់ប៉ុណ្ណាតើអ្នកសុខចិត្តលះបង់គ្រប់អ្វីទាំងអស់ដើម្បីទ្រង់ឬក៏អត់ចឹងព្រះទ្រង់ផ្ដល់ឲ្យយើងនៅមេរៀនជាច្រើនជាការលើកទឹកចិត្តប៉ុន្តែការលើកទឹកចិត្តនេះគឺបង្ហាញថាយើងនឹងជួបជាមួយនឹងទុក្ខយើងនឹងជួបជាមួយនឹងវិបត្តិឆ្នាំនេះខ្ញុំហើយនឹងបងប្អូនក្នុងក្រុមជំនុំយើងជាច្រើនបានជួបជាមួយនឹងវិបត្តិយើងជួបជាមួយនឹងទុក្ខប៉ុន្តែតើយើងត្រូវរវៀតចិត្តឬយ៉ាងណាព្រះមិនឲ្យយើងរបៀបចិត្តឡើយព្រះឲ្យយើងរឹងមាំឡើងបើយើងជួបជាមួយនឹងជំងឺចូលមានសេចក្តីជំនឿឡើងបើសិនជាបងប្អូនរបស់យើងគ្រួសារសាច់ញាតិរបស់យើងគាត់ត្រូវស្លាប់នោះចូលមានចិត្តក្លាហានឡើងចូលមានសេចក្តីអត់ធ្មត់ចូលជឿជាក់ថាព្រះទ្រង់ដឹងគ្រប់អ្វីសម្រាប់អ្នកទ្រង់ត្រៀមរបស់ល្អបំផុតសម្រាប់អ្នករួចហើយចឹងចូលតស៊ូឡើងកុំរវៀតចិត្តឲ្យសោះបាទសូមអរគុណសូមព្រះអម្ចាស់ទានពរ

0: anh nâng công sàn chặt anh, đôi chia mặt đài, đã luôn lùm cồn, nô anh rô lạc nìa, nâng miên xe kết đầy, công sàn chặt trong buộc trong Jerusalem hơi. Anh, cứ anh nê hơi, chia nẹ đà công sàn chặt anh rô lạc nìa. Ta anh chia vầy, bàn chia anh khai, trong buộc mân nô đã trâu tài sạp, hơi trong buộc bộ nẹ đà, cợt bi mân nô mộc đồ chân ế, đà kê nâng trâu kriêm tàu, đôi chia xe màu nô. Tụi bà tốt băng cùng, đã cắt trọc phnom, này mà lúc xích đầy sạp cọt đời. Cuồng ta mân khai, xích đầy ạc rõ nà lời. Tụi bắt truồng, cuồng nâu chơi mùi nâng tụi băng cùng. Pro nung, hỏi nâng đông bong rộp bò truồng, cầm san chặt tụi băng cùng. Xôm truồng, nực trăm pi xích đầy, đã truồng miên priệp bằng tụi. Đó nẹ bom ra truồng chia xích đầy, đã nôm oi tụi băng cùng, miên xích đầy sông khẩm. Nhi hơi, chia xích đầy cầm san chặt, đó tụi băng cùng. Nóng về lia đã tụi băng cùng, cắt tụi bùi. Cứ bếp bắn tuôn truồng, bắn pro oi tuôn băng cùng, miên cầm làng làng. Tự bật, ở tiếng xe kết đầy, đại ban chanh tục mộng chìa mùn. Nụ ban chanh, xóm rắp nâng bóng riêng, đòi dường rồi khỉa. Đàm bay oi dường, bắn xe kết đầy sông khâm, đòi xe kết đầy ọt thôn. Nâng xe kết đầy cầm san chật, đòi xa cùng pì. Cả tuôn băng cùng, bắn bố thả, chương tuôn băng cùng, rủ el pluật hơi nụ. Ô bê giê hô va ơi, xe kết đầy sắp bỏ nơi truồng, bắn tốp tuôn băng cùng. Kìa đã tốt bằng cùng, miên công nứt sàn văn khăn ông chật chỉ tràn. Nô xích đầy công sàn chật này truồng, có chìa tí rích rì, đòi bỏ lưng tốt bằng cùng vinh. Xôm ôi bệ giê xu kì, chìa bệ ông mà chà này dường, nâng bệ đòi chìa bệ vô bạch đà, đà truồng bàn sro lành dường. Rồm tiếng bảo tiên ôi miên, xích đầy công sàn, ô cao chìa nịch, nâng xích đầy sông khâm nhàng lọ, đòi bệ cùn truồng. Bạn cầm sàn chật, nẹ rôl khỉa đầy. Hãy tăng ôi nẹ rôl khỉa, bạn mô muôn lần, nông cốp tiếng cả, nâng bịa xong đầy đó là ổ phòng. Bịa vị nhiên, này bịa ông mà chạy Yehovah, trông sân thất lơ khỉm. Bị bước bịa Yehovah, trông bán chạy bệnh tăng khỉm. Ôi sai đông nâng là ổ, đòi mô nụ tuôn cỏ, trông bán chát ôi khỉm mô, đâm bay nâng bỏ mô nụ, đà miên chất sông rình. Nâng bỏ các bạp, bị sẽ cái đầy bỏ lùa, đòi bụi chơi. Hãy bị cá đó lệ, đó là bộ nịa đào chụp chùm nòng. Đôi chân này, chỗ công sàn, hãy sáng chặt khỉa, tàu vinh tàu mộc, đôi chỉ nịa rôl khỉa, còn bông tết phơ hơi nụ đài.
1: Chùm rịp xô, bọn bọn, thay ní, khi ông mình rịch rịa, bị prù yên ai chụp chùm khỉa tiết, nâng sọc xa tiết bị prê bình tù rô bọt trông. Ngày nay khi nhầm chồng ao dương thời than xua cho mùi khỉa nâng khương bà lăng rà bọt bè nâng khương uê kát lao nô kinh lãnh bè nơi nâng ao y bông bông đăng chú bà dương miên bè sông khrua nơi sơ than xua nâng bè sông khrua nô chú bè yu sư nâng trông thua ca nơi than xua xem rạp chui dương bản tư chi vật ốc cầu. Xong châu rùm ạ thị thân chung mùi khi nhau mà lấy, muốn nhung bạp bệnh bệnh thôn nằm hèo. Bệ vô bệ đá dương ổ bệ khôn bệ. Bị bệ trông bàn áo dương bệ bệnh tư rù bọ trông. Xem rạp áo dương khương away away cát lăng nơi phanh đầy ni, nâng nơi thân sô đà. Nơi thay ni bệ ô dương bạp tới vi vô rãnh chung phúc bùn, nâng chung phúc bàm. Nâng nhận khơn thàn xua, nâng nhận khơn bà lăng rà bọt trông, nâng nhận khơn trông. Xóm trông quang nơi chung mùi yên. Tu bùng khôm xóm mê nếch thang ọc, nâng nín prê yusư. Amen. Sắp đà môn yên bàn mơ away prê yusư son yá, chung mùi prê vi hìa phùm bào. Ba ghi ban chne. Krup tinh ah yun kung na tino, kout lao no pine dai ni. Bondai sekade sonia, chran, we kout down no anakot, anang yung ban tatu, no satan so. No chumpuk bun, viveranat chumpuk bun, nang chumpuk pram, yung kung. Cần lãnh bệ nơi, nơi sự thàn xô. Yohan gọt bàn mêl tà lơ, mêl tà mêk, nâng gọt khen thuyê mùi. Thuyê nô, nơi chùm hồ. នឹងទ្វារនោះបើកទៅឋានសួគ៌ខ្ញុំចង់ឲ្យយើងចាប់រំឥឡូវអំពីរឿងទ្វារនៅចម្ពោះបាយខចិត្តចោលចោលឲ្យយើងឃើញទ្វារណដាលទ្វារនោះនៅផែនដីនេះទ្វារនោះជាចិត្តរបស់យើងនឹងយើងឃើញទ្វារនោះបាត់ហើយនៅក្រៅទ្វារនោះយើងឃើញព្រះយេស៊ូវនឹងព្រះយេស៊ូវគូទ្វារនឹងរងចាំយើងត្រង់ចុងចូលក្នុងចិត្តរបស់យើងបន្តែត្រង់ចាំយើងបោកចិត្តឥឡូវយើងចូលចំពោះបួនហើយយើងបានឃើញទ្វារមួយទៀតបន្តែទ្វារនេះនៅចំហនឹងយ៉ូហានគាត់បានឮសំឡេងតាយ៉ូហានមកឡើងលើអានេះជួយឲ្យយើងឃើញព្រះមិនបាត់ឋានសួគ៌ទេត្រង់ចង់ឲ្យយើងឡើងទៅនៅជាមួយត្រង់បញ្ហាយើងមាននៅផែនដីនេះមិនមកពីព្រះព្រះបាទទ្វារចំហហើយមកពីយើងមកពីយើងអត់បានបើកចិត្តឲ្យត្រង់ចូលពេលលោកយ៉ូហានបានឡើងក្នុងយូសុបយូសុបទៅឋានសួគ៌គាត់បានឃើញបលាំងរបស់ព្រះបើមានព្រះគម្ពីរសំបើកទៅវិវរណៈចំពុក4និងយើងអានខ2ស្រាប់តែខ្ញុំបានត្រឡប់ជានៅដោយវិញ្ញាណហើយឃើញមានបលាំងមួយដាក់នៅលើស្ថានសួគ៌ក៏មានមួយអង្គខ្វងនៅលើបលាំងនោះអាយព្រះអង្គដែលខ្វងនៅនោះមើលទៅមានពីបដូចជាត្បងមនីជាតិនិងត្បងទទឹមក៏មានអ៊ីនធនុនៅផតជំវិញបលាំងដែលមើលទៅដូចជាត្បងមរកតពេលយ៉ូហានបានចូលទ្វារហើយគាត់មកដល់បលាំងរបស់ព្រះនឹងគាត់ឃើញព្រះនៅលើបលាំងយើងដឹងយើងមានព្រះទាំងមួយប៉ុន្តែមានបីអង្គព្រះបិតាព្រះយេស៊ូវនិងព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធឥឡូវយើងត្រូវសួរសំណួរតើយើងឃើញអ្នកណានៅលើបលាំងតើលោកយ៉ូហានឃើញអ្នកណាអ្នកនេះពេលគាត់ឃើញដូចថ្មពិសេសថ្មទាំងពីរនេះជាថ្មក្រហមបើយើងមើលវាក្រហមដូចព្រះអាទិត្យពេលយើងថតព្រះអាទិត្យពីក្រៅអាកាសយើងខ្ញុំគិតយ៉ូហានឃើញព្រះបិតានិងព្រះបិតាភ្លឺខ្លាំងដូចព្រះអាទិត្យយើងនិងយ៉ូហានឃើញអ៊ីនធនុមួយពេលយើងលឺអ៊ីនធនុយើងគិតអំពីអ៊ីនធនុយើងឃើញនៅលើមេឃវាគ្របពណ៌ប៉ុន្តែអ៊ីនធនុនេះជាដូចត្បងមរកតអ្វីខ្ញុំយល់ត្បងមរកតជាពណ៌បៃតងសិមានអ៊ីនធនុពណ៌បៃតងនឹងអ៊ីនធនុពេលយើងគិតតែអ៊ីនធនុវាដូចនេះប៉ុន្តែនេះថាជំវិញសិអានេះអ៊ីនធនុទៅជំវិញបលាំងរបស់ព្រះអានេះជាល្អស្អាតបន្តយន្ត្រការអានទៀតពីព្រោះយើងចង់ឃើញព្រះបិតាព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធនិងព្រះយេស៊ូវនៅស្ថានសួគ៌ឥឡូវយើងឃើញទៅព្រះបិតាប ន្តែពេលយើងមើលឃើញបួនមើលខបួនយើងបានឃើញមានដូចមនុស្សនៅជំនវិញប្រឡងរបស់ព្រះដែរសូមរៀនអំពីគេសិននៅពតជំនវិញប្រឡងនោះក៏មានប្រឡងមកពី4ទៀតហើយខ្ញុំឃើញអ្នកចាស់ទុំមកពី4នាក់អង្គុយលើប្រឡងទាំងនោះទាំងស្លៀកពាក់សូហើយមានមកតមាសនៅលើក្បាលអានេះហើយយើងឆ្កល់យើងអត់តែជួបពួកនេះក្នុងព្រះគម្ពីរពពៃបុណ្យនេះជាអ្នកណាគេស្លៀកសគេជាអ្នកសុចរិតគេមានមកតនោះចង់ថាគេសោយរាជជាមួយព្រះគេអង្គុយលើបល្ល័ង្កប៉ុន្តែតើគេជាអ្នកណាយើងបានរៀនទៀតអំពីគេនៅជំពូក5តើឡើយតើប្រជុំពូក5ជាមួយខ្ញុំហើយយើងរៀន time អំពីអ្នកចាស់ទុំ24អ្នកនៅខ9យើងបានឃើញបើយើងឃើញខ8យើងបានឃើញអ្នកចាស់ធំមកពីបុណ្យនេះគេលើកជង្គង់នៅចំពោះមុខកូនឈាមនិងគេបានច្រៀងសំមើលខ9សម្រាប់ដឹងអំពីចម្រៀងគេច្រៀងពួកទាំងនោះខច្រៀងតំណក់មួយថ្មីថាត្រង់គួរនឹងយកក្រងនេះហើយនឹងបកត្រាផងតបិតត្រង់បានត្រូវគេធ្វើកត់ហើយត្រង់បានលួយើងរលគ្នាដោយព្រះលោហិតត្រង់ជិងពីគ្រប់ទាំងពួកមនុស្សគ្រប់ភាសាគ្រប់នគរហើយពីគ្រប់ទាំងសាសថ្វាយដល់ព្រះឥឡូវយើងបានមានកលុះកូនសំតើមានកូនសាវសម្រាប់យល់អំពីពួកចាស់ធំជាអ្នកណាពួកនេះព្រះបានប្រោប្រលោហិតរបស់ទ្រង់សម្រាប់លុះគេពីបញ្ហានៅផែនដីនេះនិងពីគ្រប់សាសនៅផែនដីនេះយើងបានយល់ពួកនេះជាអ្នកធ្លាប់មានបាបប៉ុន្តែព្រះជួយលួសគេនឹងឥឡូវយើងឃើញគេបានអង្គុយជំវិញប្លង់របស់ទ្រង់នឹងសោយរាជជាមួយទ្រង់អានេះជាកម្រងទ្រង់មានសម្រាប់យើងទាំងអស់គ្នាយើងរៀននៅហើយនៅ Revivarana ជំពូក2និងជំពូក3ប៉ុន្តែនៅជំពូក4យើងបានឃើញពួកចាស់ធំមកពី4នាក់នៅស្ថានសួគ៌យើងប្រហែលជាឆ្ងល់មកពី4នៅក្នុងព្រះគម្ពីរនៅព្រះគម្ពីរសញ្ញាចាស់យើងឃើញមានពួកសាសន៍អ៊ីស្រាអែល12ក្រុមអានឹងក្នុងព្រះគម្ពីរសញ្ញាថ្មីយើងឃើញមានសាវក12នាក់មកពី4មកពីណាយើងកើតមកពី4ជាលេខជួយឲ្យយើងឃើញមនុស្សព្រះជួយសង្គ្រោះមកពីសម័យមុនព្រះយេស៊ូវកើតនៅផែនដីនេះយើងមាន12ក្រុមនិងសម័យក្រោយព្រះយេស៊ូវកើតនៅផែនដីនេះយើងមានសាវក12នាក់បូកជាមួយគ្នាយើងមានមកពី4ពួកនេះជានិមិត្តរូបអំពីមនុស្សព្រះជួយសង្គ្រោះពីមុនព្រះយេស៊ូវកើតនិងមនុស្សព្រះជួយសង្គ្រោះក្រោយព្រះយេស៊ូវកើតគេយើងទៅជំពូក4វិញ then young mill did be poor. Young art dunking, ah, no satan saw. No core pram. Young ban chuop private name barasot. Mill vivaranat chumpuk born, nung core pram. Mean plague and tool, seeing some laying, nung pakao lon, jing pi palang, moi no mau. Ko mean chong king propel che, no pi kang muk no, gujia vitnian ting propel, robot prayer. And if you are young king belang robot prayer, we plight pi palang young king no pine dini, mean plague and tool, mean runtea, jing pi palang, robot throng. But they know Tino, young king, jung king from Pearl. Nung young ban dang anochia private nian from Pearl robot prayer. Okay, young dang private nian barasot, jia mui on. Hide away with a private nian from Pearl. No chompuk mui young ban kung, sedin kania. Nung young ban yulta private nian barasot aik no group can line. No chumpuk moi young king Johan Sasaito private here from Pearl. Nung private nian ban behind up from Pearl with nian. Nung young ban rienta private nian barasot aik no group can line. Lake from Pearl, jia lake robot prayer dial, lake. Ekacha. So anichui ayang yul private ni embarasat che ekacha. So yung kung belang robot prayer, yung kung prayer ankui le belang, yung kung mean entenu po betong, no jum wing belang robot prayer, yung kung jum wing belang no, mean belang mau pe bun net tiet, mean menu, ankui no le belang no, menu, ting mau pe bun no, che put such a red. Nang gage in it prayer ban chui lu pi pine dini, nung pi on pobab no pine dini. Nang allow young kung brave in barasot. Pantay ying lot tongue kung pre su. Jum tick did. Ying throka kung kyum chung ta manu did. Pantay break em pi a Johan menta gage y manu ki plague pi manu. But they mean bunnet did, then young king, no call promoy. Call promoy. I know kang muk belang no, mean somewhat gal, doik jia gal journey, how it no kandal nung jumbing ne belang no, go mean do mean chi vet, bun, dal mean pnake. Ping teng muk teng krai, ai tua ti mui srodiang nung sat sang, tua ti pi srodiang sat kau, tua ti pai mien muk tui chia menu, hai tua ti bon srodiang nung entry dial hao. Ko from bai prap yung tia, tua mien chi vet teng bon no, mien slap from mui krop. Rub ko mean pnek ping kluon no jum wing howi ten kang knong dai ko jotai bo beer and chop cho ten yup ten tai ta borisot borisot borisot ku prayer omacha ji prayer do mean prayer jesada pompot da trung kwang no ten tai pi dam ko no a lo ni. How he throw yin mark tiet yin kung tua mean rup mean slap pantai mun tui chap slap promoy nang muk ke mun tui muk yin mui tui sang mui tui kou mui. Mỗi được chuyện, mỗi được mình nuốt, anh ăn mỗi được entry. Phút này, យើងអត់ដាក់ឃើញនៅផែនដីយើងបើយើងគិតអំពីសត្វយើងឃើញសត្វមានស្លាប់ពីរយើងឃើញស្លាប់សត្វដូចមានបាល់មានស្លាប់បួនបន្តែអត់ដាក់ឃើញសត្វមានស្លាប់ប្រមួយនឹងពួកនេះនៅជំវិញបលាំងរបស់ព្រះនឹងគេចិត្តសរសើរព្រះគេថាព្រះជាបរិសុទ្ធបរិសុទ្ធបរិសុទ្ធតើពួកនេះជាអ្នកណាខ្ញុំអត់ដឹងប៉ុន្តែខ្ញុំបានជឿគេជាអ្នកបំរើព្រះនឹងគេនៅក្បែរបលាំងរបស់ព្រះនឹងខ្ញុំឃើញពួកនេះជាសរសើរតម្កើងព្រះនឹងគេថាព្រះបរិសុទ្ធព្រះដ៏បរិសុទ្ធព្រះមានគ្រប់អំណាចគ្រប់ចេស្តាព្រះបាននៅពីដើមនិងនៅឥឡូវនិងនៅរហូតគេសរសើរព្រះពីព្រោះព្រះមានគ្រប់អំណាចគេជាអ្នកបម្រើទ្រង់យើងបានឃើញនៅខ9កាលណា4តួនេះបានសរសើរព្រះពួកចាស់ទុំ24នាក់បានលើកជង្គង់គេដោះមកុដរបស់គេចេញពីក្បាលនិងគេសរសើរទ្រង់ដែរគេថាយើងឃើញនេះនៅខ11អោព្រះអម្ចាស់ជាព្រះនៃយើងរាល់គ្នាអើយទ្រង់ទួនឹងទទួលសេរីល្អកិត្តិនាមនិងព្រះជាសដាតបិតទ្រង់បានបង្កើតរបស់សពសារពើមកហើយគូដោយបំណងព្រះហរតេទ្រង់ហើយដែលរបស់ទាំងនោះបានកើតមកហើយមាននៅផងគីថាព្រះជាព្រះអតិកោអានេះជាសំខាន់សពថ្ងៃពីព្រោះមនុស្សច្រើនគេអត់ជឿព្រះបានបង្កើតតែប៉ុន្តែពួកនេះជាអ្នកនៅជំវិញបលាំងរបស់ទ្រង់គេធ្វើអ្នកសក្សីនឹងថាព្រះជាព្រះអតិកោនឹងព្រះបានបង្កើតគ្រប់សពសារពើទាំងអស់នឹងអ្វីព្រះបង្កើតនៅរហូតដល់សពថ្ងៃនេះដោយសារព្រះអចារ្យសិយើងឃើញបលាំងរបស់ព្រះយើងឃើញព្រះបិតាយើងឃើញ24បលាំងទៀតយើងឃើញអ្នកចាស់ទុំ24នាក់អង្គុយនៅលើបលាំងនោះគេស្លៀកសគេមានមកុដនៅលើក្បាលរបស់គេនឹងយើងឃើញព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធនឹងយើងឃើញតួបុណ្យយើងអត់តឃើញដូចគេទេនឹងយើងឃើញពួកគេទាំងអស់ថ្វាយបង្គំត្រង់បន្តែយើងអត់តឃើញព្រះយេស៊ូវតាព្រះយេស៊ូវនៅណាអានេះជាសំណួរល្អនឹងខ្ញុំគិតមូលហេតុយើងអត់តឃើញព្រះយេស៊ូវដោយសារអ្វីយើងឃើញកើតឡើងពេលព្រះយេស៊ូវនៅផែនដីនេះប៉ុន្តែតិចទៀតយើងបានឃើញពេលព្រះយេស៊ូវមកដល់ហើយនៅថ្ងៃព្រះយេស៊ូវរស់ឡើងវិញទ្រង់ជួបអ្នកស្រីម៉ារីមុនគេនឹងម៉ារីសប្បាយមែនទែនពេលឃើញព្រះយេស៊ូវរស់ឡើងវិញហើយគាត់ចង់ចាប់នឹងអប់ជើងរបស់ព្រះយេស៊ូវគាត់អត់ចង់ឲ្យព្រះយេស៊ូវទៅណាទៀតទេប៉ុន្តែព្រះយេស៊ូវប្រាប់គាត់គំរងខាងខ្ញុំខ្ញុំអត់តន់ទៅជួបបិតារបស់ខ្ញុំនៅឋានសួគ៌ព្រះយេស៊ូវពេលរស់ឡើងវិញចង់ទៅឋានសួគ៌សម្រាប់ដឹងតើអ្វីទ្រង់ធ្វើជាគ្រប់ហើយសម្រាប់ជួយសង្គ្រោះយើង Hello ក្នុងរឿងរបស់យើងយើងដល់វិវរណៈជំពូក5ហើយនឹងយើងចិត្តឃើញព្រះយេស៊ូវហើយប៉ុន្តែយើងឃើញព្រះបិតាម្ដងទៀតមុនសូមមើលវិវរណៈជំពូក5និងខ1 I know ព្រះហោះស្ដាំនៃព្រះអង្គដែលគង់លើបល្ល័ង្កនោះខ្ញុំឃើញមានត្រមអង្គដែលសរសៃទាំងខាងក្នុងនិងខាងក្រៅព្រមទាំងមានបតត្រា7ផងរួចឃើញទេវតាមួយដ៏ខ្លាំងពូកែប្រកាសសួរដោយសំឡេងយ៉ាងខ្លាំងថាតើអ្នកណាគួរនឹងបតត្រាហើយបោកត្រង់នោះតែគ្មានអ្នកណានៅស្ថានសួគ៌នៅផែនដីឬនៅក្រោមដីដែលឯកនឹងបោកក្រាំងនោះបានឡើយសំបីតែក្រឡែកមើលក៏ពុំបានផងនៅក្នុងដៃស្ដាំរបស់ព្រះព្រះហស្តស្ដាំទ្រង់មានសពថ្ងៃយើងហៅសិពើនឹងសិពើនោះមានត្រា7សម្រាប់បាត់វាអបាយយើងទៅប្រៃសនីសពថ្ងៃនឹងយើងអត់ចង់ឲ្យគេបោកយើងឲ្យគេដាត់វាស្តៀងកៅវាក្រហមវាក្តៅនឹងគេបាត់នៅលើនឹងពេលសម្បត្តិយើងមកដល់កន្លែងយើងដឹងអត់មានអ្នកណាបោកតាមផ្លូវសិសិបនេះមាន7ត្រាដូចនេះសម្រាប់បាត់វានឹងមានទេវតាមួយដ៏ខ្លាំងពូកែសួរតើអ្នកណាអាចបោកសិពើនេះបាននឹងគេអត់បានរកឃើញយ៉ូហានក៏យល់សិពើនេះជាសំខាន់នឹងពេលយើងដល់ខបូនប្រាប់យើងយ៉ូហានចាប់ផ្ដើមយំពីព្រោះគ្មានអ្នកណាគ្រប់លក្ខសម្រាប់បោកសិពើនេះទេពេលនោះមានអ្នកចាស់ធំម្នាក់បាននិយាយជាមួយយ៉ូហាននឹងថាកុំយំយើងមើលនៅខ5របស់វិវរណៈរួចមានចាស់ធំម្នាក់និយាយមកខ្ញុំថាកុំយំទ្វេមើលនោះសត្វសੰងដែលកាត់ពីពួកអំបោយូដាគឺជាឬកាលនៃឡុងដាវីតទ្រង់បានឈ្នះហើយឯកនឹងបោកត្រាទាំង7បោកត្រង់នោះបានឥឡូវយើងឃើញសត្វសੰងយើងចាំមើលឃើញព្រះយេស៊ូវប៉ុន្តែយើងឃើញសត្វសੰងសត្វសੰងនេះមកពីយូដាសត្វសੰងនេះជាព្រះយេស៊ូវប៉ុន្តែក្នុងព្រះគម្ពីរធម្មតាយើងឃើញព្រះយេស៊ូវជាកូនឈាមលើកនេះយើងឃើញព្រះយេស៊ូវជាសੰងសੰងជាខ្លាំងដូចស្ដេចយើងចេះតែថាសត្វសੰងជាស្ដេចសត្វហើយដើម្បីខ្ញុំថាអ្នកនេះជាព្រះយេស៊ូវអានេះជានិមិត្តរូបអំពីព្រះយេស៊ូវពេលទ្រង់សោយរាជ្យនៅឋានសួគ៌ទីពេលទ្រង់មកផែនដីនេះទ្រង់មកជាកូនឈាមពីអានទៀតយើងបានឃើញយ៉ូហានគាត់សរសេរគាត់ឃើញសត្វសੰងហើយគាត់ដោយពាក្យនឹងថាគាត់មើលឃើញកូនឈាមសិមានម្នាក់បានអ្នកចាស់ធំថាមើលសត្វសੰងបានឈ្នះហើយ and នៅខ6យើងឃើញ away យ៉ូហានឃើញខ្ញុំ ត្រឡាចទៅឃើញមានកូនជាមួយតាមើលទៅដូចជាបានសំឡាប់ហើយមានទាំងស្នែង7និងភ្នែក7កំពុងតែឈរនៅកណ្ដាលបល្ល័ង្គនឹងតួមានជីវិតទាំង4ហើយហើយនៅកណ្ដាលពួកចាស់ទុំទាំងប្រមាណអាយភ្នែកទាំងនោះគឺជាវិញ្ញាណទាំង7របស់ព្រះដាលត្រង់ចាត់ទៅពេញលើផែនដីអ្នកចាស់ទុំប្រាប់យ៉ូហានមើលសត្វសង្ឃគាត់ត្រឡប់មើលគាត់ឃើញកូនជាមនឹងកូនជាមនេះដូចស្លាប់បាត់ហើយប៉ុន្តែមិនស្លាប់ទេពីព្រោះកូនជាមនេះឈរនឹងកន្លែងកូនជាមនោះឈរជាកណ្ដាលបល្ល័ង្គរបស់ព្រះបិតាឥឡូវយើងបានឃើញព្រះយេស៊ូវព្រះយេស៊ូវជាតោនៅស្ថានសួគ៌ប៉ុន្តែព្រះយេស៊ូវជាកូនជាមរបស់យើងយើងក៏បានឃើញព្រះវិញ្ញាណម្ដងទៀតនៅទីនេះលើកនេះថាព្រះវិញ្ញាណជាពេកប្រំពេលនឹងយើងបានយល់អានេះជាព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធពីព្រោះខនេះបានប្រាប់យើងព្រះបានឲ្យវាមកផែនដីនេះព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធមកផែនដីនេះសម្រាប់ជួយយើងនៅខ7យើងឃើញព្រះយេស៊ូវជាកូនជាមជាសត្វសំងមកយកសិពើនោះពីព្រះហស្តស្ដាំរបស់ទ្រង់នឹងពេលព្រះយេស៊ូវយកសិពើនោះពួកគេចាប់ផ្ដើមសរសើរទួទាំង4មានស្លាប6សសារព្រះអ្នកចាតុមទាំង24បានលើកជង្គង់ដោយយើងមើលឃើញពីមុននឹងគេសសារព្រះនឹងគេថាត្រង់បានសកត់សម្រាប់លួយើងនឹងឲ្យយើងនៅជាមួយព្រះយើងបាននៅជាមួយព្រះដោយសារព្រះលោហិតរបស់ទ្រង់ទាំងយើងមកពីគ្រប់សាសនឹងពេលយើងមកដល់ខ10យើងឃើញមូលហេតុព្រះបានលួមនុស្សពីផែនដីនេះក៏ទាំងយើងរលគ្នាឡើងជាណកោហើយជាពួកសងថ្វាយដល់ព្រះនៃយើងរលគ្នាឲ្យយើងបានសោយរាជលើផែនដីព្រះបានជួយលួសយើងពីព្រោះទ្រង់ចង់ឲ្យយើងសោយរាជជាមួយទ្រង់យើងបានឃើញនៅសព្ទាមុននៅក្នុងវិវរណៈជំពូក3ទ្រង់ចង់ឲ្យយើងសោយរាជជាមួយទ្រង់នឹងទ្រង់ចង់ឲ្យយើងសោយរាជនៅផែនដីថ្មីអានេះបច្ចុប្បន្នគេច្រៀងគេថាដូចយើងអត់តន់សោយរាជនៅផែនដីទេព្រោះយើងនៅឋានសួគ៌ប៉ុន្តែនៅអនាគតយើងបានសោយរាជសូមឥឡូវយើងយល់រឿងនេះវាដូចស្របពីពេលព្រះយេស៊ូវនៅផែនដីនេះរហូតដល់ពេលពួកបរិសុទ្ធទៅស្ថានសួគ៌នឹងនៅស្ថានសួគ៌ពេលយើងមើលក្នុងវិវរណៈជំពូក20យើងឃើញពួកបរិសុទ្ធសាយរៀតជាមួយព្រះ1000ឆ្នាំពេលយើងចូល21យើងបានគូពួកបរិសុទ្ធឃើញពួកបរិសុទ្ធមកផែនដីនេះវិញនឹងព្រះបង្កើតផែនដីថ្មីនឹងយើងសាយរៀតជាមួយព្រះនៅផែនដីថ្មីនេះ អរគុណព្រះជំពូក4ជំពូក5វាជួយឲ្យយើងយល់អំពីកម្រងរបស់ព្រះសម្រាប់យើងទាំងអស់គ្នាប៉ុន្តែជួយឲ្យយើងយល់ពីស្ថានសួគ៌ពីមុនយើងធ្លាប់ឃើញនៅផែនដីនេះប៉ុន្តែត្រង់មានកម្រងសម្រាប់យើងនៅឋានសួគ៌ដែរនឹងពេលខ្ញុំមើលចម្ពោះនេះខ្ញុំមានអារម្មណ៍រំភើបក្នុងចិត្តពីព្រោះខ្ញុំឃើញព្រះស្រឡាញ់ខ្ញុំខ្ញុំជាអ្នកមានបាបស្រឡាញ់ខ្ញុំដល់ត្រង់អាយព្រះយេស៊ូវជាតោរបស់តានសួរចុះមកផែនដីនេះនឹងក្លាយទៅកូនជាមនៃព្រះសម្រាប់ជួយលួខ្ញុំពីអំពើបាបរបស់ខ្ញុំនិងលើកខ្ញុំឡើងទៅនៅជាមួយព្រះប៉ុន្តែមានទៅនៅជាមួយព្រះប៉ុន្តែព្រះចង់ឲ្យខ្ញុំសាយរៀតជាមួយព្រះអានេះជារឿងអស្ចារ្យព្រះបានស្រឡាញ់យើងទាំងអស់គ្នាពេលព្រះចង់ឲ្យយើងនៅជាមួយត្រង់ចង់ឲ្យយើងនៅជំនាញបលាំងរបស់ត្រង់ចង់ឲ្យយើងធ្វើការជាមួយត្រង់មិនធ្វើការដោយអ្នកបម្រើប៉ុន្តែធ្វើការដោយស្ដាយសាយរៀតជាមួយត្រង់អានេះបានឲ្យយើងឃើញសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ត្រង់សម្រាប់យើងយើងអត់បានធ្វើអីសោះសម្រាប់ទទួលសេចក្តីស្រឡាញ់នេះសម្រាប់សុសុទ្ធទទួលព្រះគុណរបស់ត្រង់នេះប៉ុន្តែដោយសារត្រង់ស្រឡាញ់យើងត្រង់រៀបចំកម្រងសង្គ្រោះយើងព្រះយេស៊ូវបានលះបង់ជីវិតរបស់ទ្រង់បានឲ្យព្រះលោហិតរបស់ទ្រង់ហូអោះសម្រាប់ជួយឲ្យយើងអង្គុយជាមួយទ្រង់នៅឋានសួគ៌ទាំងសាយរៀតជាមួយទ្រង់ខ្ញុំមានសង្ឃឹមពីជំពូកនេះជួយអ្នកទាំងអស់គ្នាខំស្វែងរកព្រះជួយអ្នកទាំងអស់គ្នាបើកទ្វារចិត្តចំហនិងឲ្យព្រះយេស៊ូវចូលណៃព្រះយេស៊ូវចង់ចូលក្នុងយើងទ្រង់ចង់ឲ្យយើងនៅក្នុងទ្រង់និងទ្រង់ចង់ឲ្យយើងសើចរីកជាមួយទ្រង់អកលជានិច្ចសូមអរគុណសូមចូលរួមសរសើរព្រះជាមួយខ្ញុំនិងយើងអធិដ្ឋានអរព្រះបិតាព្រះយេស៊ូវព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធថ្ងៃនេះយើងបានឃើញទ្រង់នៅស្ថានសួគ៌និងយើងបានឃើញទ្រង់ធ្វើការសម្រាប់ឲ្យយើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាបាននៅស្ថានសួគ៌ជាមួយទ្រង់នឹងអង្គុយលើបល្ល័ង្កជាមួយត្រង់និងសោយរាជជាមួយត្រង់អានេះជារឿងអស្ចារ្យសូមត្រង់ជួយយើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាបានបើកទ្វារចិត្តរបស់យើងសម្រាប់ត្រង់ឯកមក

0: จะได้สู
1: ้ So today we will meet together here in by the topic of renewed hearts faithful hands
0: จังอัตบทยังព្រឹកនេះគឺមានមានចំណងជើងថាចិត្តដែលបានផ្លាស់ប្ដូរហើយដៃដែលស្មោះត្រង
1: ់ What is the meaning of renewed hearts and faithful hands I would like to tell you a bit later
0: ចឹងចំណងជើងនេះខ្ញុំនឹងប្រាប់នៅខាងមុខទៀត
1: study about Mark chapter 14 and verse 9 verse 3 to verse 9
0: ចឹងរឿងរបស់យើងចាប់ផ្ដើមនៅក្នុងគម្ពីរម៉ាកុសចំពូក14ខ3ដល់ខ9
1: Yeah in Mark chapter 14 and then verse 3 to verse 9
0: ចឹងម៉ាកុសចំពូក14ខ3ដល់ខ9
1: Would you please repeat after me
0: អាចថាតាមខ្ញុំបានអត
1: ់ The scriptural text this morning found in Mark 14 3 to 9
0: ចឹងសូមអាចតន្ទិញខដែលយើងបានអានព្រឹកមិញអត់
1: In what book? Mark 14.
0: ចឹង
1: 3-9.
0: ម៉ាកុសចំពោះ14ខ3ដល់ខ9.
1: Yeah, if you don't get clear the message for today, you may go back after this and then take your time to study deeper.
0: ចឹងបើសិនយើងអត់បានយល់នៅរឿងនៅព្រឹកនេះយើងអាចនឹងយ៉ាងហោចណាស់ក៏យកខកាពីហ្នឹងទៅមើលពេលក្រោយបាន.
1: But the topic today is renewed hearts.Faithful hands
0: ចឹងចំណងជើងម្ដងទៀតគឺថាចិត្តដែលបានផ្លាស់ប្ដូរហើយដៃដែលស្មោះត្រង
1: ់ Before I will go deep to the story in the Bible
0: តែមុនដែលយើងចូលក្នុងរឿងក្នុងគម្ពីរ
1: Let me tell you a story
0: ខ្ញុំសូមនិទានរឿងមួយសិន
1: In 1912
0: នៅក្នុងឆ្នាំ1912
1: There was a man his name is Adolf Saarfield
0: មានបុរសម្នាក់ឈ្មោះ Adolf
1: Saarfield He lived in England
0: ហើយគាត់រស់នៅក្នុងប្រទេសអង់គ្លេស
1: And he is a businessman
0: គាត់ជាអ្នកឈ្មួញជួញដូរ
1: After he heard about the headline news
0: គាត់ក៏បានឮនៅ
1: The headline news proclaimed that now the gigantic ship is already made.
0: ហើយក្នុងព័ត៌មាននឹងបានប្រាប់ថាទូកដ៏ធំមួយបានសាងសង់រួចអស់ហើយ
1: It was a real big ship.
0: ទូកនេះធំមែនទែនកប៉ាល់ទូក
1: It's equal with 3 football field.
0: បណ្ដោយគឺស្មើនឹងការតារាងបាល់ទាត់ដល់ទៅ3តារាង
1: The size of the ship is big like 3 soccer ball field.
0: ចឹងតារាងបាល់ទាត់ដល់ទៅ3
1: When you have to run or exercise around 1 soccer ball field you feel tired already.
0: ចឹងបើយើងគ្រាន់តែរត់ហាត់ប្រាណក៏វាតារាងបាល់ទាត់តាមតារាងយើងហត់ណាតែនេះដល់ទៅ
1: 3 But this gigantic ship is real big is equal with 3 soccer ball field
0: តែទូនេះវាធំដល់ទៅ3តារាងបាល
1: ់ This is ever made of a ship technology that they have
0: ហើយធ្វើពីសម្ភារៈពិសេសសម្រាប់ធ្វើទូក
1: And it was made in the year 1912
0: ហើយបានរួចរាល់នៅក្នុងឆ្នាំ1912
1: Some of you not yet born right
0: I mean ខ្លះវាអត់ទាន់កើតទេដល
1: ់ You still like the air of
0: នៅក្នុងខ្យល់ឬក៏អន្ទន់ទាំងមានមុខមាត់ទេ
1: Yeah more than 100 years ago
0: ចឹងវាលើស100ឆ្នាំមុនហើយ
1: And after Adolf Saarfield he heard that this is a big gigantic ship already finished
0: ចឹង Adolf Saarfield ហ្នឹងគាត់ដឹងថាទូកហ្នឹងរួចរាល់ហើយ
1: They would like to have the first launching traveling into the ocean
0: ហើយគេនឹងសម្ពោធការបើកទូកនេះនៅលើសមុទ្រលើកដំបូង
1: So they make announcement in case that they might have some peopleboarding into this ship
0: ហើយព័ត៌មានបានដាក់ទៅដើម្បីរោអ្នកដែលចង់ជិះទូកលើកដំបូងហ្នឹង
1: And you know that this is a great successful of technology of the ship
0: ហើយអ្វីប្រើប្រាស់នៅក្នុងទូកនេះសុទ្ធតែជឿនលឿនបំផុត
1: So now it make everyone who are political people everyone who are elite people celebrity they want to board this gigantic ship
0: ចឹងអ្នកល្បីអ្នកខាងនយោបាយអ្នកមានមុខមាត់មានលុយច្រើនសុទ្ធតែចង់ជិះទូកនេះទាំងអស់គ្នា
1: Include with Adolf Saarfield he is a businessman
0: ហើយថែមទាំង Adolf Saarfield នេះដែលជាអ្នករកស៊ីផងដែរ
1: He traveled together with his nephew
0: ចឹងគាត់ក៏សម្រេចធ្វើដំណើរជិះទូកនោះជាមួយនឹងក្មួយរបស់គាត
1: ់ Because they want to launch their perfume they have a beautiful perfume so they want to open in the land of USA
0: ខ្ញុំនិយាយក្មួយខុសជាមួយនឹងទឹកអប់ពិសេសមួយដែល Adolf Saarfield នេះគាត់ជាអ្នកដែលម្ចាស់ក្រុមហ៊ុន
1: គាត់
0: ចង់យកទឹកអប់នេះទៅលក់នៅសហរដ្ឋអាមេរិក
1: Adolf Saarfieldhe carried 65 little bottle sample of perfume with him
0: ចឹងលោក Adolf Saarfield ហ្នឹងគាត់យកទឹកអប់65ដបតូចៗហ្នឹងជាប់ខ្លួនគាត់ជិះទូក
1: But worst thing happened why they are sailing into the ocean
0: តែរឿងដ៏គួរឲ្យសោក

0: ត្រាយបានកើតឡើងនៅពេលដែលគេកំពុងតែជិះទូកនោះ
1: Because the big ship collision with the iceberg
0: ពេលប្រុសទូកដ៏ធំនេះបានបុកជាមួយនឹងដុំទឹកកកធំមួយ
1: And until the big ship sunk into the sea
0: រហូតដល់ទូកដ៏ធំនេះបានលិចក្នុងទឹកអស់
1: And now Adolf Safi, he tried to proclaim his property. He said, I have 65 samples of perfume lost while I'm traveling with the ship.
0: Hello, Adolf Safi, he was very proud of him because he was very proud of him and he was very proud of him.
1: During that time, somehow, we're not sure that he got his proclaim or not.
0: Because
1: the ship already sank very deep.
0: លិចក្នុងទឹកជ្រៅ
1: They could not rescue the ship
0: គេខំសង្គ្រោះទូកតែសង្គ្រោះអត់រួច
1: Until they cannot prove that whether what he proclaimed is true or not
0: អញ្ចឹងគេក៏មិនអាចប្រកាសថាអ្វីដែលលោក Adolf Safil នេះបាននិយាយជាការពិតឬមិនពិតក៏មិនមាននរណាដឹងដែរ
1: And actually many treasure hunter they try to dive deep into that ship
0: ហើយតាមពិតមានអ្នកដែលចង់រុករកសម្ភារៈបុរាណឬក៏ថ្លៃថ្លៃហ្នឹងក៏ខំប្រឹងជំមុចនៅក្នុងទូកហ្នឹងទៅរកសម្ភារៈហ្នឹង
1: But no one was successful in reaching to the ship
0: តែมันមាននរណាអាចជំមុចដល់ទូកនោះទេ
1: Because it's too deep into the ocean
0: ពីព្រោះទឹកជ្រៅពេក
1: Until the year 2001
0: រហូតដល់ឆ្នាំ2001
1: The year 2001
0: អញ្ចឹងឆ្នាំ2001
1: Time passed nearly 100 years 96 years
0: អញ្ចឹង96ឆ្នាំបានកន្លងផុតទៅ
1: And now they have a searching team they areSuccessful in making some ship dive ship
0: ហើយឥឡូវនៅក្នុងឆ្នាំ2001ហ្នឹងមានក្រុមខ្លះគាត់បានធ្វើសម្ភារៈឬក៏ទូកពិសេសមួយដើម្បីអាចជំមុចរហូតដល់ទូកហ្នឹង
1: And now they are able to dive deep into the big ship
0: ចឹងគេជំមុចរហូតដល់ជម្រៅនៃទូកដល់ធំនោះ
1: That was buried under the very deep ocean
0: ដែលទឹកបាននៅជន់ពីលើវាយូរហើយ
1: And when they got to the big ship
0: ហើយពេលដែលគេបានទៅដល់ទូកដល់ធំនេះ
1: They found that there are lots of treasure
0: គេបានគ្រោកឃើញនៅទ្រព្យសម្បត្តិជាច្រើននៅ
1: Because of lots of rich people and even the royal family people they travel with the ship
0: ពីព្រោះសិតតែអ្នកមានអ្នកមានអ្នកជិះទូកនេះទាំងមានអ្នកដែលតកោស្ដាច់ផងដែរ
1: There was hidden treasure under the ocean when they reached to the ship and then they found that there are beautiful dress
0: ចឹងពេលដល់ទូកនោះឃើញទ្រព្យសម្បត្តិដូចជារ៉ូបស្អាតស្អាត
1: Bracelet necklace
0: មានកងដៃខ្សែក
1: Diamond ring
0: មានចិញ្ចៀនមានត្បូង
1: Pearl lots of jewelry
0: ហើយសិតតែអលង្ការគ្រឿងអលង្ការជាច្រើន
1: But one thing that most surprised to the searching team
0: តែអ្វីមួយដែលធ្វើឲ្យអ្នកដែលស្រាវជ្រាវនឹងប្លែក
1: As you see here in the picture
0: ដែលយើងអាចឃើញលំលឹមក្នុងរូបភាព
1: There are little bottle 65 bottle of perfume was found in there
0: ឃើញដបតូចតូចដល់ទៅ65នៃទឹកអប់នៅក្នុងទូកនោះ
1: It's just like what Adolf Safi he claimed before អ
0: ញ្ចឹងដូចនៅអ្វីដែលលោក Adolf Safi នឹងបាននិយាយពីដើមឡើយមែន
1: And when they opened the little bottle
0: ហើយពេលដែលគេបើកដបទូចទូចនឹងសាកមើល
1: The fragrance the aroma still smell sweet the same
0: ក្លិននៅតែមាននៅឡើយចេញពីដបហ្នឹងដល់គួរឲ្យក្អូប
1: After nearly 100 years
0: ទោះជិត100ឆ្នាំកន្លងផុតទៅក៏ដោយ
1: This perfume never destroyed by the salt of the sea
0: ចឹងទឹកអប់នេះបានឆ្លងផុត96ឆ្នាំនៃទោះនៅក្នុងទឹកសមុទ្រដ៏ប្រៃប៉ុណ្ណាក៏ដោយ
1: This perfume never destroyed by the pressure in the very deep trench
0: ហើយទោះជម្រៅទឹកវាជ្រៅវាធ្វើឲ្យសម្ពាធខ្លាំងក៏ដបនេះអត់បែកអត់អីដែរ
1: And this sweet fragrance is never destroyed by the time
0: ហើយពេលវេលាក៏មិនបានធ្វើឲ្យក្លិនទឹកអប់នេះបានខូចឬក៏បាត់ដែរ
1: I feel a bit sorry that I don't have this sample of perfume to let you test
0: ហើយខ្ញុំសោកស្ដាយថាខ្ញុំអត់មានដបទឹកអប់ហ្នឹងមកដើម្បីឲ្យយើងហិតក្លិនដែរព្រឹកនេះ
1: But if we would like to have this kind of sweet perfume with us I think every one of you would want it we will desire for it
0: តែបើសិនជាយើងអាចនឹងបានទឹកអប់នេះខ្ញុំគិតថាយើងទាំងអស់គ្នាហើយជាចង់បានហើយ
1: We love good smell right
0: ព្រោះយើងចូលចិត្តក្លិនក្រអូប
1: Yeah but this morning I have a better story it is a sweet fragrant story like this story as well.
0: តែព្រឹកនេះខ្ញុំក៏មានរឿងមួយដែលមានក្លិនក្រអូបស្រដៀងនឹងរឿងនេះមួយដែរ.
1: So later they call this perfume Titanic perfume.
0: ចឹងក្រោយមកគេបានហៅទឹកអប់នេះថាទឹកអប់ Titanic.
1: You know Titanic ship, right?
0: ចឹងត្រូវស្គាល់ណាទូក Titanic.
1: Yeah, later some people who are clever they just copy the formula and then make sailing.
0: អូចឹងមានអ្នកខ្លះក៏ឆ្លាតដែរគាត់បានអា copy អាrobie thwe khlan koop nang hai luok sae che thmey ban
1: until they become millionaire because of Titanic perfume
0: hai klai te che ne da mien luy rop man os da sae Titanic nang ai
1: but I have a better fragrance that I'd like to share with you
0: tae ko khnyom mien khlan koop che nang tiet da khnyom chang chai chai chmuoy yeung
1: this story is found in Mark chapter 14 and then verse 3 to verse 9
0: chang rueng ni yeung aich rok khoy na knong kopi Marcos chapuk 14 kho 3 da kho 9
1: just now we have some little sister that she just read with this text in Mark chapter 14 verse 9
0: hai ko mien ne chumnuoy ka jeung kot ban aan tae kho 9 te 14 chapuk 14 kho 9
1: and now I would like to ask Luke Lu Caleb to could you please read again in Mark 14 9
0: hai khnyom som aan sa thmey mdaong tiet jeung Marcos chapuk 14 kho 9 khnyom prab ne roal khnie che prakot tha kon lai na dal ke nang phsai domnang lo ni tu tau krob knong lokai teang mul nu ke tae nang domnal pika dal ni បានធ្វើហើយនេះធ្វើហើយនេះទុកសម្រាប់ជាគេនាងតទៅ
1: In this Bible text is talk about a certain woman
0: ចែងខកពីនេះបាននិយាយពីនាងពីស្ត្រីម្នាក
1: ់ She came with her expensive perfume to anoint Jesus
0: គាត់បានយកទឹកអប់ដ៏មានតម្លៃខ្ពស់ដើម្បីយកមកដាក់ឲ្យព្រះយេស៊ូវ
1: And it made Jesus really happy it made Jesus really satisfied with what she gave to Jesus
0: ហើយអ្វីដែលនាងបានធ្វើព្រះយេស៊ូវធ្វើឲ្យព្រះយេស៊ូវសប្បាយចិត្តហើយស្កប់ចិត្ត
1: And this story is what record not justly in Mark but also Matthew 20, chapter 26
0: ហើយរឿងនេះបានដល់គេកត់ត្រានៅក្នុងគម្ពីរម៉ាថាយចំព ুক 26
1: Also in Luke chapter 7
0: ក្នុងគម្ពីរលូកាចំព ুক 7
1: And also in John chapter 12
0: ហើយក៏នៅក្នុងគម្ពីរយូហានចំព ুক 12ផងដែរ
1: In this four gospel book it was recorded
0: ចឹងក្នុងគម្ពីរដំណឹងល្អទាំង4យើងអាចរកឃើញរឿងនេះក្នុងទាំង4ហ្នឹងឯង
1: It was recorded but it was in a little detail
0: ប៉ុន្តែរឿងទាំង4នេះគឺបានបន្ថែមបន្ថយផ្នែកខ្លះនៅក្នុងរឿងឲ្យច្បាស់ជាងមុន
1: If you want the overall picture I think you would better read from the four gospel book
0: បើយើងចង់ដឹងរឿងហ្នឹងវាកើតឡើងយ៉ាងណាទាំងស្រុងគួរតែយើងអានរឿងចេញពីគម្ពីរទាំង4បានច្បាស
1: ់ Since we have no time to do it here I would challenge you to go back home and then read from Matthew 26 and then verse 26 verse 6 to 13 and then Mark 14 verse 3 to verse 9 and then Luke chapter 7 verse 36 and the verse 50 and then John chapter 12 verse 1
0: ចឹងដល់សារយកអមពេលវេលាគ្រប់ព្រឹកនេះខ្ញុំលើកទឹកចិត្តឲ្យយើងទៅអាននៅផ្ទះគឺម៉ាថាយចំព ুক 26ខ6ដល់13ម៉ាកុសចំព ুক 14ខ3ដល់9លូកាចំព ুক 7ខ36ដល់50ហើយនឹងយូហានចំព ুক 12ខ1ដល់ខ8
1: When one story it was recorded in many book it's telling that it's real important
0: ចឹងពេលដែលយើងរើឃើញរឿងណាមួយបានកត់ក្នុងសៀវភៅច្រើនគឺបង្ហាញថារឿងនេះសំខាន
1: ់ So you have to be careful in reading this story
0: ដូច្នេះពេលដែលយើងអានរឿងនេះយើងគួរតែយកចិត្តទុកដាក
1: ់ And it starts by Mark 14 chapter 14 verse 3 it said in here and being in Bethany at the house of Simon the leper as he sat at the table a woman came having a alabaster flask of very costly oil of spikenard then she broke the flask and poured it on his head
0: ចឹងកូពីម៉ាកុសចំព ুক 14ខ3កំពុងដែលត្រង់គង់នៅតក្នុងផ្ទះស៊ីម៉ូនជាមនុស្សខ្លងនៅភូមិបេថានីនោះមានស្ត្រីម្នាក់កាន់ដបថ្មកែវដាក់ប្រេងទេពិរុស៊ីតរុស៊ុតមានតម្លៃណាស់យកមកបំបែកដបនោះដាក់ប្រេងលើព្រះសិរព្រះយេស៊ូវ
1: So Mark 14 verse 3 say it here that this story this incidents happen in the house of Simon
0: ចឹងរឿងនេះខនេះបានប្រាប់យើងថារឿងនេះបានកើតឡើងនៅក្នុងផ្ទះរបស់លោកស៊ីម៉ូន
1: And Simon he has his house in the village of Bethany
0: ហើយផ្ទះរបស់លោកស៊ីម៉ូននៅក្នុងភូមិ Bethany
1: Oh I have my niece
0: ខ្ញុំមានក្មួយ
1: And we call her Bethany
0: អហើយក្មួយរបស់ខ្ញុំឈ្មោះ Bethany
1: Why we name her by the name Bethany
0: ហេតុអីបានគេដាក់ឈ្មោះ Bethany
1: Because we believe that Bethany is the village Bethany is a place that Jesus he loved to stay.
0: ពីព្រោះជាភូមិមួយដែលព្រះយេស៊ូវតែងចូលចិត្តទៅគង់នៅ.
1: Because at every time when Jesus get down from Galilee to the south and then after he have finished his work, his ministry through all the day and the night time came and then he will stay overnight there in Bethany.
0: ចឹងពេលដែលព្រះយេស៊ូវបានមកពីកាលីលេមកខាងត្បូងគាត់ធ្វើការងារត្រង់ធ្វើការងារត្រង់ក្នុងពេលថ្ងៃហើយពេលដល់ប្លុកយប់តែត្រង់តែងទៅភូមិបេធានីនេះឯង
1: Because in Bethany he has his best friends there
0: ពេលប្រនៅភូមិបេធានីព្រះយេស៊ូវមានមិត្តសម្លាញ់ដ៏ពិសេសរបស់ត្រង់នៅកន្លែងនោះ
1: Who is his best friend
0: តើនរណាគេជាមិត្តសម្លាញ់របស់ព្រះយេស៊ូវនៅទីនោះ
1: Oh Lazarus
0: លោកឡាសា
1: Oh Martha
0: នាងម៉ាថា
1: And Mary
0: ហើយនាងម៉ារី
1: They are willingly to open the house for Jesus to stay
0: ហើយពួកគាត់តែងបើកទ្វារផ្ទះរបស់គាត់ឲ្យព្រះយេស៊ូវគង់នៅផ្ទះរបស់គេ
1: Let me ask you a question
0: ខ្ញុំសុំសួរមួយ
1: Do you want to be Bethany
0: តើយើងចង់ក្លាយទៅជាបេធានីឬក៏អត
1: ់ Can your life become like Bethany
0: តើជីវិតរបស់យើងអាចក្លាយដូចជាបេធានីបានអត
1: ់ That Jesus he loved to dwell inside your life
0: ជាកន្លែងមួយដែលព្រះយេស៊ូវចង់គង់នៅក្នុងចិត្តរបស់យើង
1: And here is a Bethany not just only his friends but also there was a man his name was Simon
0: អញ្ចឹងនៅក្នុងភូមិបេធានីនេះមានមិត្តសម្លាញ់របស់ព្រះយេស៊ូវតែក៏មានលោកស៊ីម៉ូនផងដែរ
1: But a little detail in here that Simon the leper
0: ហើយក៏គេបន្ថែមទៀតថាលោកស៊ីម៉ូននេះជាលោកជាមនុស្សខ្លង
1: It's not mean that he still got his disease when he invited Jesus to his house because if someone got the disease they will be chased out from the village
0: ហើយក៏បញ្ជាក់ដែរថាលោកស៊ីម៉ូននេះមិនមែនមានខ្លងពេលរឿងនេះកើតឡើងទេពីព្រោះបើកំពុងតែមានខ្លងគេបដិញ្ញចេញពីភូមិហើយអត់មានផ្ទះអត់អាចនៅក្នុងផ្ទះបាន
1: Here Simon the leper it means that he used to get this severe disease before but now he get healed
0: ចឹងក្នុងនេះគេចង់បញ្ជាក់ថាគាត់ធ្លាប់មានខ្លងជំងឺខ្លងប៉ុន្តែឥឡូវនេះគាត់ជាហើយ
1: When we read in another book in Luke chapter 7
0: ហើយបើយើងអានរឿងនេះនៅក្នុងគម្ពីរលូកាជំពូក7វិញ
1: In Luke 7 we'll say that this Simon he is Pharisee.
0: គេបានបញ្ជាក់បន្ថែមទៀតថាលោកស៊ីម៉ូននេះក៏ជាពួកផារីស៊ីផងដែរ.
1: We don't know why the Pharisee why as a religious leader he got leprosy.
0: ហើយយើងក៏អត់ដឹងហេតុអីបានលោកផារីស៊ីនេះគាត់កើតជំងឺខ្លង.
1: The Bible does not explain why he got leprosy.
0: ព្រះគម្ពីរអត់បានបញ្ជាក់ទេហេតុអីបានគាត់កើតជំងឺហ្នឹង.
1: We don't know about his background.Simon this man
0: ហើយយើងក៏អត់ដឹងប្រវត្តិរបស់លោកស៊ីម៉ូនដែរ
1: But in the Bible when we read back to the Old Testament
0: តែក្នុងគម្ពីរបើយើងមើលទៅគម្ពីរសញ្ញាចាស
1: ់ They used to have people who got leprosy
0: គឺមានអ្នកដែលធ្លាប់កើតជំងឺខ្លងមែន
1: For example like Gehazi the servant of Elijah
0: ដោយឧទាហរណ៍ដោយលោក Gehazi ដែលជាអ្នកបម្រើរបស់លោក
1: Elijah and Elisha.
0: Yeah, Elisha,
1: I guess. And he is a healthy man, a KSE healthy man.
0: ចឹងមុនដំបូងលោក Gehazi ជាមនុស្សដែលមានសុខភាពល្អទេ
1: Until the day when one of the general from Syria they came.
0: រហូតដល់ថ្ងៃដែលមានអ្នកការពារស្ដេចរបស់ទេស៊ីរីបានមកជួប
1: Because he got disease and he want to be healed so he came to Israelite land and then he met the prophet of Elisha
0: ហើយគាត់បានមកជួបលោកអេលីសេដែលថាគាត់ក៏កើតជំងឺខ្លងនេះហើយចង់ជាផងដែរ
1: And Elisha only simple said you have to dip yourself in the Jordan River
0: លោកអេលីសេគាត់ប្រាប់ថាអ្នកឯងទៅមុជទឹកក្នុងទន្លេយូដានដល
1: ់ 7 times
0: 7ដង
1: And you will get healed
0: ហើយនឹងជា
1: And he followed
0: ហើយចុងបញ្ចប់ក៏លោកមេទ័ពនេះគាត់បានធ្វើតាម
1: Even though he was not willingly that time
0: ទោះជាមិនមានចិត្តចង់ធ្វើបណ្ណាក្តីចុងបញ្ចប់ធ្វើតាមមែន
1: But after 7 times
0: ហើយក្រោយដែលជំងឺទឹក7ដងរួច
1: He got healed
0: គឺជាមែន
1: And now this general from Syria would like to thankful to the prophet of God
0: ហើយដែលមានទឹកចិត្តចង់អរគុណដល់ហោរារបស់ព្រះ
1: He brought with him silver and gold and also dress clothes
0: គាត់បានយកទាំងមាសទាំងប្រាក់ទាំងខោស្អាតស្អាត
1: But the man of God said no
0: តែហោរារបស់ព្រះថាអត់ទេអត់យកទ
1: េ I will not take anything from you bring back to your own country
0: ខ្ញុំអត់យកទេអ្នកឯងយកទៅស្រុកអ្នកវិញចុះ
1: But the servant KLC
0: តែអ្នកបម្រើរបស់ ហោរាណៃព្រះអ្នកម្រើឈ្មោះគេហាស៊ី
1: He was covetous
0: គឺគាត់លោភលន
1: ់ He would like to have all of the silver and gold
0: ហើយគាត់ចង់បានអាមាសប្រាក់នឹងឯង
1: So he ran ahead into the road
0: ចឹងគាត់ក៏ខំរត់តាមមេតបទៅមេតបកំពុងទៅវិលត្រឡប
1: ់ Waiting to asking for the treasure
0: ដោយសុំទ្រព្យសម្បត្តិនឹងខ្លះ
1: This isSomething that KRC he hide from his master.
0: ពេលដែលបានហើយក៏ខំលួចលាក់កុំឲ្យមេម្ចាស់របស់គាត់ដឹង
1: But don't forget that the prophet they have a sense to know something ahead of time.
0: តែយើងគួរតែកុំភ្លេចថាហោរារបស់ព្រះសិតតែដឹងអ្វីដែលនឹងកើតឡើងនៅខាងមុខ
1: And when KRC came home.
0: ហើយពេលដែលលោក KRC មកផ្ទះវិញ
1: Elisha asked, "What did you do?"
0: លោក Elisha សួរថាអ្នកឯងធ្វើអី
1: He hide himself.He not confessed.
0: ហើយគាត់លួចលាក់អត់ប្រាប់ច្បាស់ដល់ម្ចាស់
1: And Elisha said, "Now the disease of that general will become your disease."
0: រួចលោក Elisha បានប្រាប់ថាជំងឺដែលមេតបបានមាននោះឥឡូវនឹងក្លាយទៅជាជំងឺរបស់អ្នក
1: And in a sudden, Gehazi he got leprosy.
0: ហើយភ្លាមលោក Gehazi ក៏ឆ្លងជំងឺឃ្លង
1: Now you know the meaning of leprosy.
0: ចាឥឡូវយើងយល់នៅអត្ថន័យនៃឃ្លង
1: Leprosy represents sin.
0: ចឹងជំងឺឃ្លងនេះគឺតំណាងឲ្យអំពើបាប
1: Leprosy represents disobey
0: គឺតំណាងឲ្យការមិនស្ដាប់បង្គាប
1: ់ Another example
0: ឧទាហរណ៍មួយទៀត
1: Miriam the sister of Moses
0: នាង Miriam ដែលជាបងស្រីរបស់ Moses
1: She was criticized about the leadership of Moses
0: គាត់រអ៊ូរទាំពីការដឹកនាំរបស់លោក Moses
1: Moses my brother why you keep on saying the Lord said through you all the time
0: ចឹងគាត់រអ៊ូរទាំដោយសារគាត់ថាហេតុអីបានលោក Moses និយាយតដដែលថាព្រះបាននិយាយមកខ្ញុំព្រះបាននិយាយមកខ្ញុំ
1: What if the Lord was say through me too
0: ចុះឧទាហរណ៍ថាព្រះចង់និយាយដោយរយៈខ្ញុំវិញ
1: And suddenly Miriam got leprosy
0: ហើយភ្លាមនោះក៏នាង Miriam ក៏ឆ្លងជំងឺឃ្លងដែរ
1: Because she not respect the prophet of God
0: ពីព្រោះគាត់មិនបានគោរពដល់អ្នកដឹកនាំដែលព្រះបានចាត់តាំង
1: She felt like Moses is my brother
0: ដោយសារគាត់គិតថាលោក Moses គ្រាន់តែជាប្អូនប្រុសខ្ញុំតា
1: So I can do like my brother
0: អញ្ចឹងខ្ញុំធ្វើអីក៏បាន
1: I want to be the leader
0: ខ្ញុំចង់ធ្វើជាអ្នកដឹកនាំដែរ
1: And God somehow he will talk through me
0: ហើយព្រះអាចនិយាយតាមរយៈខ្ញុំបានដែរតា
1: And since she's not listen she's not obey to the Lord God not obey to the prophet of God she got leprosy
0: ហើយដោយសារមិនស្ដាប់បង្គាប់ព្រះមិនស្ដាប់បង្គាប់នេះដែលព្រះបានដាក់ជាអ្នកដឹកនាំក៏គាត់ខ្លាចកើតជំងឺឃ្លង
1: Do you know that when we become sinner
0: យើងដឹងទេពេលណាដែលយើងធ្វើអំពើបាប
1: we will got the disease of sin
0: គឺដូចជាយើងកើតជំងឺនៃអំពើបាបដែរ
1: And this disease sort like working similar with the leprosy disease
0: ហើយវាស្តៀងនឹងជំងឺឃ្លងដែរ
1: The way you got the germ the disease you were not able to detect or you are not able to know that you got the disease
0: ចឹងពេលដែលយើងឆ្លងជំងឺឃ្លងនេះមុនដំបូងយើងអត់ដឹងថាឆ្លងទេ
1: Until you know that you got leprosy is too late
0: រហូតដល់តែយើងដឹងខ្លួនពេលដឹងខ្លួនហើយវាផុតពេលនឹងដោះស្រាយបាត
1: ់ You don't even know because there is no sign at the beginning
0: ហើយយើងអត់ដឹងទេដោយសារមុនបងវាអត់មានរោគសញ្ញាចេញឲ្យយើងឃើញឲ្យយើងដឹង
1: Until you know it's too late you cannot help yourself anymore
0: រហូតដល់តែវាផុតពេលជួយខ្លួនឯងឡើងកើត
1: This is how the disease of leprosy work and the disease of sin the same way it's functioning
0: ហើយក៏ស្តៀងទៅនឹងអំពើបាបដែរយើងអត់ដឹងថាយើងធ្លាក់ក្នុងអំពើបាបរហូតដល់តែធ្លាក់ហើយក៏ដោះស្រាយខ្លួនឯងឡើងកើត
1: Let's come back to our Bible text
0: តែសូមយើងវិលត្រឡប់មកខកាពីយើងវិញ
1: Somehow this leader he have aGood profile
0: អញ្ចឹងអ្នកដឹកនាំស៊ីម៉ូននេះគឺដូចជាមានឈ្មោះល្អ
1: He is a Pharisee and he hold a high range title in the society
0: ដោយសារគាត់ជាផារ៉ាស៊ីផងហើយគាត់ជាដូចអ្នកតំណាងរះដ៏មានមុខមាត
1: ់ But somehow deep inside he himself is not that good
0: តែនៅក្នុងចិត្តរបស់គាត់ដូចជាគាត់ដឹងដែរថាចិត្តរបស់គាត់ក៏មិនសូវល្អដែរ
1: This morning anyone of you hear that outside you look so great but inside you feel like oh it's not that great
0: ក្នុងចំណោមយើងអាចមានអ្នកខ្លះប្រហែលជានៅខាងក្រៅមើលទៅដូចមនុស្សដែលសប្បាយធម្មតាប៉ុន្តែនៅក្នុងចិត្តប្រហែលជាយើងកំពុងដឹងខ្លួនថាយើងមានបញ្ហា
1: If you fall into that condition. So this message is for you and for me.
0: បើសិនជាយើងនៅក្នុងចំណោមមនុស្សបែបនោះគឺសារនេះគឺសម្រាប់យើង.
1: So first one we see the first sinner, Simon.
0: ចឹងមុនដំបូងយើងឃើញហើយថាលោក Simon ដែលមានបាប.
1: And as Jesus sat at the table, a woman came having a alabaster flask of very costly oil.
0: ហើយពេលដែលព្រះយេស៊ូវបានអង្គុយនៅកន្លែងតុហើយយើងឃើញមានស្ត្រីម្នាក់ដែលមានទឹកអប់ដ៏មានតម្លៃបានមកតុ.
1: He said a woman came.
0: ចឹងស្ត្រីម្នាក់បានមក.
1: A woman with unknown, with out of nowhere.
0: ស្ត្រីនេះដូចជាអត់មានឈ្មោះមិនដឹងមកពីណាទេ.
1: She came to the house.
0: គាត់បានមកផ្ទះហ្នឹងដែរ.
1: She is not invited. She is unwanted in the house of Simon.
0: ស្ត្រីនេះមិនមានណាបានអញ្ជើញឲ្យមកទេហើយក៏មិនមានណាចង់ឲ្យគាត់នៅក្នុងផ្ទះហ្នឹងដែរ.
1: It made everyone in the house shocked when she present into the room.
0: ពេលដែលស្ត្រីនេះចូលផ្ទះមកភ្លាមធ្វើឲ្យអ្នកនៅក្នុងផ្ទះទាំងអស់ផ្អើល.
1: So this is another sinner.
0: ចឹងស្ត្រីនេះក៏ជាអ្នកដែលមានបាបម្នាក់ទៀត.
1: And this sinner, she came because in Luke chapter 7 it says that a woman in the city who was a sinner.
0: ព្រោះនៅក្នុងគម្ពីរលូកាជំពូក7បានបញ្ជាក់ដែរថាស្ត្រីនេះជាស្ត្រីមានបាបដែលនៅក្នុងទីក្រុងនោះ.
1: When the Bible will describe a woman as a sinner, it will be no one else except she is a prostitute.
0: ហើយព្រះគម្ពីរតែនិយាយពីស្ត្រីដែលមានបាបគឺមិនងាយខុសអីក្រៅពីស្ត្រីបេស្យា.
1: And she brought with her a very expensive perfume.
0: ហើយនាងយកទឹកអប់ដ៏មានតម្លៃខ្ពស
1: ់. So in here we can see that there was two picture.
0: ចឹងនៅក្នុងរឿងនេះយើងឃើញរូបពីរ.
1: And actually this picture, these two categories can describe, can classify about the whole world sinners.
0: គឺដូចពីរក្រុមហើយក្នុងពីរក្រុមនេះយើងអាចនឹងរាប់បញ្ចូលអ្នកមានបាបទាំងអស
1: ់. First one, sinner who realize that they are sinner.
0: ចឹងក្រុមទី1គឺអ្នកដែលមានបាបប៉ុន្តែក៏ទទួលស្គាល់ថាមានបាប.
1: Like this woman.
0: ដូចស្ត្រីនេះដែរ.
1: She realized that she is just sinner.
0: ចឹងស្ត្រីនេះដឹងខ្លួនថាខ្លួនមានបាប.
1: But the second type is just like the Simon, the host.
0: តែអ្នកមានបាបមួយក្រុមទៀតនោះគឺដូចលោកស៊ីម៉ូនដែលជាម្ចាស់ផ្ទះ.
1: Sinner that they don't realize that they are sinner.
0: ជាអ្នកមានបាបដែរប៉ុន្តែអត់ដឹងខ្លួនថាខ្លួនមានបាប.
1: They always estimate themselves higher, superior than others.
0: ហើយតែងតែគិតថាខ្លួនល្អជាងអ្នកដទៃ.
1: Why not we classify ourselves this morning?
0: ចុះយើងវិញតើយើងគិតថាយើងខ្លួនយើងយ៉ាងណាវិញ?
1: We have many sinners in this world.
0: គឺមានអ្នកមានបាបជាច្រើននៅក្នុងផែនដីយើង.
1: But only two categories.
0: តែអ្នកមានបាបទាំងអស់នោះគឺរាប់បញ្ចូលបានតែពីរក្រុមទេ.
1: Sinner who realize themselves that they are sinner.
0: ចឹងអ្នកមានបាបដែលដឹងខ្លួនថាខ្លួនមានបាប.
1: And sinner that they was not able to realize themselves that they are sinner.
0: ហើយអ្នកមានបាបដែលមិនដឹងខ្លួនថាខ្លួនមានបាប.
1: Let's move further.
0: ចឹងយើងតទៅមុខទៀត.
1: She came to the house.
0: ចឹងស្ត្រីនេះបានមកដល់ផ្ទះលោកស៊ីម៉ូនហើយ.
1: And verse 4 and verse 5 say in here there were some who said to themselves indignantly, why was the ointment waste like that? For this ointment could have been sold for more than 300 denarii and given to the poor. And they scolded her.
0: ចឹងខ4និងខ5មានអ្នកខ្លះនឹកតូចចិត្តហើយថាតើមានប្រយោជន៍អ្វីនឹងធ្វើបង្ខាត់ប្រេងនេះដូច្នេះ?ត្បិតប្រេងនេះនៅលក់បានជាង60រៀលដើម្បីចែកទានដល់ពួកអ្នកទល់ក្រវិញ.គេក៏រអ៊ូរទាំនឹងនាង.
1: And Jesus said, for you always have the poor with you. In verse 7, for you always have the poor with you. And whenever you can do good for them, but you will not always have me.
0: ចឹងហើយសូមយើងមើលខ7ពីព្រោះអ្នករាល់គ្នាមានពួកអ្នកក្រនៅជាមួយជាដរាបហើយកាលណាអ្នករាល់គ្នាចង់ធ្វើគុណនឹងរោគគុណនឹងគេនោះចេះតែធ្វើបានតែចំណែកខ្ញុំមិននៅជាមួយជាដរាបទេ.
1: The disciples, some of the disciples we don't know, but they criticized, they scolded this woman.
0: ចឹងមានសាវករបស់ព្រះយេស៊ូវយកអដឹងឈ្មោះឬក៏នរណាទេប៉ុន្តែគាត់បានរអ៊ូរទាំជាមួយនឹងស្ត្រីនេះ.
1: Hey lady, why this ways
0: ចាសនាងនេះហេតុអីបានជាមកធ្វើឲ្យខូចបងហើយរបស់ដែលតម្លៃខ្ពស់នេះ.
1: You could been sold and it will, you will got 300 denarii and you can help lots of poor people.
0: បើថាយកទៅលក់វិញបាន60រៀលយើងយកទៅចែកអ្នកក្រីក្របានច្រើននេះ.
1: They said the best gift is not deserved to give to Jesus.
0: ហើយដូចជាគេគិតក្នុងចិត្តថា កដូដ៏មានតម្លៃនេះមិនសមនឹងយកឲ្យព្រះយេស៊ូវទេ
1: Hey lady better give your gift to the poor people Jesus is not deserved for the best gift that you offer to him
0: ទាំងនាងនេះយកកដូដែលពិសេសហ្នឹងមកឲ្យព្រះយេស៊ូវអត់សមទេគួរយកកដូហ្នឹងទៅឲ្យអ្នកក្របានត្រូវ
1: They prioritize the poor people first
0: គេគិតថាដាក់អ្នកក្រមុន
1: And now Jesus will have to correct them
0: ចឹងកាលនេះយើងឃើញព្រះយេស៊ូវបានដូចកែសម្រួល
1: Because he said the poor will always be with you
0: ព្រោះព្រះយេស៊ូវប្រាប់ថាអ្នកក្រនឹងនៅជាមួយអ្នករហូត
1: But listen I will not always you will not always have me
0: តែឲ្យស្ដាប់ផងដែរដោយសារអ្នកនឹងមិនមានខ្ញុំរហូតទេ
1: Listen you have to rearrange you have to prioritize I should be first
0: ចឹងដូចជានិយាយថាអ្នកគួរតែគិតសាថ្មីអ្នកឯងគួរតែរើសអ្វីដែលមានសំខាន់ដាក់មុនគេ
1: Oh if you were Jesus and then people think about this way you will feel very sorry
0: ហើយបើសិនជាយើងជាព្រះយេស៊ូវហើយយើងឮគេនិយាយបែបនេះដាក់យើងក៏ជាយើងនឹងសោកស្ដាយ
1: Jesus is about to lay his life for all people his life become the best gift from heaven
0: ព្រះយេស៊ូវហៀបនឹងលះបង់ជីវិតរបស់ទ្រង់ជាកាដូដ៏មានតម្លៃបំផុតសម្រាប់ទាំងអស់គ្នា
1: But as a human being we said the best in our life not deserve to give to Jesus
0: តែយើងជាមនុស្សទៅនិយាយវិញដាក់ត្រង់ថាកដូពិសេសរបស់យើងមិនសមនឹងឲ្យព្រះយេស៊ូវ
1: But let me say that put God first God should be first priority in our life
0: តែយើងគួរតែយកព្រះជាទីមួយក្នុងជីវិតរបស់យើង
1: Next let's move to the next
0: ចឹងសូមយើងបន្តទៅទៀត
1: Luke chapter 7 verse 44
0: លើនេះយើងសូមទៅកាពីលូកាម្ដងល
1: ូកា JesusTalk to Simon the host.
0: Luke chapter 7 verse 44.
1: Do you see this woman I entered to your house you gave me no water for my feet but she wet my feet with her tears and wiped them with her hair.
0: ចឹងរួចត្រង់បែរទៅឯស្ត្រីនោះតែមានបន្ទូលនឹងស៊ីម៉ូនថាអ្នកឃើញស្ត្រីនេះឬទេខ្ញុំបានចូលមកក្នុងផ្ទះនេះអ្នកមិនបានឲ្យទឹកសម្រាប់លាងជើងខ្ញុំទេតែនាងបានសម្រក់ទឹកភ្នែកទឹកទៅទឹកជើងខ្ញុំហើយយកសក់ជូតផង
1: You give no water no keys no ointment to anoint my body
0: ចឹងលោកស៊ីម៉ូនមិនបានត្រៀមទឹកឬក៏មកថើបឬក៏មានប្រេងដើម្បីដាក់លើស្បែកឲ្យព្រះយេស៊ូវទេ
1: But look at this woman
0: តែស្ត្រីនេះវិញ
1: Since I entered to your house she used her tear to wash my feet to cleanse my feet and she used her hair to wipe my feet
0: ស្ត្រីនេះមិនបានឈប់ក្នុងការយំសម្រក់ទឹកភ្នែកនឹងជើងហើយយកសក់មកជូតទេ
1: She kissed my feet
0: ហើយនាងនឹងបានថើបជើងរបស
1: ់ She welcomed me
0: គឺនាងបានស្វាគមន៍ខ្ញុំ
1: She gave the very expensive perfume to me
0: ហើយថែមទាំងយកទឹកអប់ដ៏មានតម្លៃខ្ពស់មកឲ្យខ្ញុំផងដែរ
1: What about you?
0: ចុះអ្នកវិញ
1: So this become the question that the whole Simon have to think about.
0: ចឹងនេះជាសំណួរដែលលោកស៊ីម៉ូនត្រូវគិត
1: So here we have the second point here.
0: ចឹងនេះជាចំណុចទី2.
1: The second lesson say the worship has it cost.
0: គឺថាការថ្វាយបង្គំគឺមានតម្លៃ
1: This man he don't want to pay any cost to worship Jesus.
0: ចឹងលោកស៊ីម៉ូនអត់ចង់ដោយមានការចេញតម្លៃអីមួយដើម្បីនឹងថ្វាយបង្គំព្រះយេស៊ូវទេ
1: He was not able to value the cost that Jesus used to forgive him when he got leprosy
0: ចឹងដូចជាគាត់អត់មានអីដើម្បីថ្លែងអំណរគុណដល់ព្រះយេស៊ូវឬក៏កដូពិសេសដោយសារព្រះយេស៊ូវបានព្យាបាលគាត់ពីជំងឺឃ្លងទេ
1: In his perspective the grace that he received from Jesus is just very cheap grace
0: ដូចជាគាត់គិតថាព្រះគុណរបស់ព្រះដែលព្រះយេស៊ូវបានផ្ដល់ឲ្យគាត់ជាព្រះគុណដែលមានតម្លៃទាប
1: Even though he invited Jesus to his house but he would like to just thankful and then let everything finish that he pay the grace of Jesus already
0: ហើយគាត់អញ្ជើញព្រះយេស៊ូវមកផ្ទះគាត់មែនធ្វើជប់លៀងឲ្យមែនប៉ុន្តែដោយការព្យាបាលនោះដោយនៅតែតម្លៃថោក
1: He was not sincere
0: គឺដោយជាគាត់មិនស្មោះត្រង
1: ់ But the cost already been paid by this woman
0: តែតម្លៃដែលស្ត្រីម្នាក់នេះបានឲ្យវិញ
1: Not only the expensive perfume that she have to worship Jesus It's not only the her tear, her good looking that she have to take her hair to wipe the feet of Jesus.
0: មិនមែនគ្រាន់តែពីទឹកអប់ដែលមានតម្លៃដែលបានបំបែកឬក៏ទឹកភ្នែកឬក៏សក់ដ៏ស្អាតយ៉ាងណាក្តី
1: Deeply she knows, she realized that if she were present to the help of Simon, people were starting criticize about her.
0: ទោះជាដឹងថាតាហ៊ានទៅក្បែរផ្ទះលោកស៊ីម៉ូនហ្នឹងនឹងមានដៀលឬក៏រអ៊ូរទាំពីនាង
1: She knows that lots of people would talk bad against her.
0: ដឹងដែរថាហើយទៅនឹងមាននឹងមានអ្នកដតីនិយាយដើមច្រើន
1: But she willingly to pay the cost
0: តែទោះ នឹងមានតម្លៃយ៉ាងនោះក្តីក៏នៅតែហ៊ានទៅផ្ទះលោកស៊ីម៉ូន
1: No matter people was talk about her the only target the only goal for me is Jesus only
0: ចឹងទោះគេនិយាយដល់យ៉ាងណាក្តីក៏គោលដៅរបស់នាងគឺមានតែមួយទេគឺព្រះយេស៊ូវ
1: And when she fixed her eye to Jesus every people in the sideway of become fade away
0: ហើយពេលដែលនាងបានមើលតម្រង់ទៅព្រះយេស៊ូវអ្នកនៅជុំវិញនាងបានដូចជាស្អាប់អស់ហើយ
1: She don't care about what people say.
0: គាត់មិនខ្វល់ថាគេនិយាយអីគាត់និយាយទៅ
1: What about you?
0: ចុះយើងវិញ
1: Do you have any cost that you have to pay?
0: តើយើងមានដូចតម្លៃឬក៏អ្វីមួយដែលយើងត្រូវទ្រាំ
1: We come today on the Sabbath day.
0: យើងមកថ្វាយបង្គំនៅថ្ងៃសៅរ
1: ៍ We already sacrifice our time like 4 hours, 6 hours, 7 hours.
0: យើងលះបង់នៅពេលវេលារបស់យើង4ឬក៏6ម៉ោងឬក៏ប្រហែលម៉ោងទៅ
1: What about your money?
0: ចុះលុយយើង
1: You have to give the tithes and offering.
0: អរដងវាយសទ្ធាដងវាយដល់ផូតមួយ
1: You have to put your gasoline.
0: លុយសម្រាប់ចាក់សាំង
1: You have to buy your clothes.
0: ត្រូវការទិញខោអាវ
1: Should you pay the cost?
0: តើយើងហ៊ានលះបង់ឬក៏អត
1: ់ Are you willingly to pay the cost?
0: តើយើងហ៊ានលះបង់តម្លៃនោះឬក៏អត
1: ់ Just because you want to worship him.
0: ដោយសារយើងចង់ថ្វាយបង្គំព្រះ
1: This lady she willingly to pay the cost.
0: ស្ត្រីក្នុងរឿងយើងហ៊ានលះបង់ដើម្បីទៅថ្វាយបង្គំព្រះ
1: She didn't care how people would talk against her.
0: ទោះគេនិយាយដើមយ៉ាងណាក្តីក៏គាត់អត់ខ្វល
1: ់ Let's move next.
0: យើងសុំយើងតទៅទៀត
1: And then they say that one of the Pharisees asked him to eat with him and he went into the Pharisee'shouse and reclined at the table and behold a woman of the city who was a sinner when she learned that he was reclining at the table of the Pharisee's house brought an alabaster flask of ointment
0: ចឹងលូកាជំពូក7ខ36និង37មានពួកផារីស៊ីម្នាក់ទូលសុំទ្រង់ឲ្យសោយជាមួយនឹងគាត់ទ្រង់ក៏យាងចូលទៅគង់នៅតក្នុងផ្ទះគាត់ហើយមើលនៅក្រុងនោះមានស្ត្រីម្នាក់ដែលមានបាបនាងបានដឹងថាទ្រង់គង់នៅតក្នុងផ្ទះអ្នកផារីស៊ីនោះក៏យកដបថ្មកែវដាក់ប្រេងក្រអូបមក
1: And it say that when this lady she is starting to kiss she is starting to pour her perfume on the body of Jesus and she started to touch the body of Jesus
0: ហើយយើងមើលខបន្តបន្ទាប់យើងឃើញថានាងបានទាំងស្រក់ទឹកភ្នែកទាំងយកសក់មកជូត
1: When Simon the house owner she noticed about this
0: ហើយពេលដែលលោកស៊ីម៉ូនដែលជាម្ចាស់ផ្ទះបានឃើញរឿងនេះកើតឡើង
1: And verse 39 he said to himself
0: ហើយនៅក្នុងខ39យើងបានអានថាកាលពួកផារីស៊ីម្នាក់ដែលអញ្ជើញទ្រង់មកបានឃើញដូច្នោះក៏គិតក្នុងចិត្តថា
1: He said to himself if this man were a prophet he would have known who and what sort of woman this is who is touching him for she is a sinner
0: បាទនេះជាហារ៉ាមែននោះនឹងស្គាល់ស្ត្រីដែលពលខ្លួនហើយដឹងថាជាមនុស្សយ៉ាងណាព្រោះនាងជាមនុស្សមានបាប
1: He makes his judgment
0: ចឹងលោកស៊ីម៉ូនបានចោទប្រកាន
1: ់ Since Jesus doesn't know who this woman is
0: ហើយដោយសារព្រះគាត់គិតថាព្រះយេស៊ូវមិនស្គាល់ថាស្ត្រីនេះជានរណាគេទេ
1: Jesus is not qualified to be a prophet
0: ហើយដោយសឹងថាព្រះយេស៊ូវមិនសមហេតុនឹងធ្វើជាហោរាទៀត
1: Because a prophet should have a sense to know everything
0: ដោយសារហោរាគួរតែដឹងជាមុនថាម្នាក់ហ្នឹងជានរណា
1: So he said to himself he only thinking by himself
0: ហើយគ្រាន់តែគិតតែអត់ទាន់និយាយតែគ្រាន់តែគំនិតរបស់លោកស៊ីម៉ូន
1: But the later word Jesus answered
0: តែយើងមើលបន្តទៀតនៅក្នុងខ40ព្រះយេស៊ូវក៏មានបន្ទូលថា
1: And said to him
0: មានបន្ទូលថា
1: Simon I have something to say to you
0: Simon អើយខ្ញុំចង់និយាយនឹងអ្នកបន្តិច
1: Say it Simon said
0: លោកស៊ីម៉ូនថានិយាយមក
1: He only thinking by himself
0: ហើយដោយសារលោកស៊ីម៉ូនគ្រាន់តែគិតក្នុងចិត្តទេ
1: But Jesus know what he is thinking
0: តែព្រះយេស៊ូវទ្រង់ជ្រាបនៅអ្វីដែលលោកស៊ីម៉ូនគិត
1: Little children
0: ក្មេង
1: ៗ Do you know
0: មានដឹងទេ
1: When your heart or your mind are criticized or complain
0: ពេលដែលយើងរអ៊ូរទាំនៅក្នុងចិត្តឬក៏គំនិតយើង
1: You only think by yourself
0: គឺយើងគិតតែក្នុងចិត្តយើងតើ
1: But the Lord God know
0: តែព្រះយេស៊ូវទ្រង់ជ្រាប
1: As if our heart or our mind have a big mouth
0: សង្កត់ថាដោយចិត្តឬក៏គំនិតយើងមានមាត់និយាយ
1: And even it's silent inside your mind your heart only but God hears what you are thinking
0: ហើយទោះមាត់របស់យើងមិនបានហើបមាត់និយាយអីក៏ដោយតែព្រះយេស៊ូវទ្រង់ជ្រាបនៅគំនិតរបស់យើង
1: So it say in here that okay Simon he said I am better than that sinner woman
0: ចឹងក្នុងខនេះយើងឃើញហើយដោយលោកស៊ីម៉ូនថាខ្ញុំល្អជាងស្ត្រីនេះ
1: Why Jesus allow this sinful woman touch his body
0: ហេតុអីបានព្រះយេស៊ូវឲ្យអ្នកដែលមានបាបនេះមកប៉ល់ទ្រង់
1: Today I am a sinner. I invite Jesus to my house.
0: Ngày nay ខ្ញុំក៏ជាអ្នកមានបាបហើយបានអញ្ជើញព្រះយេស៊ូវមកផ្ទះខ្ញុំ.
1: There shouldn't be any center of every eyes in my house because now Jesus and the woman they become the center of every eyes.
0: ហើយមិនគួរណាមានមនុស្សដកភ្នែកពីខ្ញុំទេទៅបែរដាក់ព្រះយេស៊ូវឬក៏ណានផ្សេងទៀតទេ.
1: And Jesus start talking about a story.
0: រួចព្រះយេស៊ូវក៏បាននិទានរឿងមួយ.
1: 150 and the other one 500.
0: មានម្នាក់ជំពាក់50ហើយម្នាក់ទៀតជំពាក់500
1: denarii.
0: ជំពាក់500 denarii.
1: Both of the debtor could not pay the debt.
0: ហើយអ្នកជំពាក់ទាំងពីរនេះសុទ្ធតែមិនមានលទ្ធភាពក្នុងការសងទេ.
1: But by mercy for the master cancel all the debt.
0: តែដោយសារលោកម្ចាស់គាត់មានមេត្តាក៏គាត់សុចិត្តរំលាយចោលការដែលជំពាក់ហ្នឹង.
1: And now Jesus asked him the question.
0: រួចមកព្រះយេស៊ូវក៏សួរថា
1: Which one should love the master more when the two cannot pay the debt?
0: ពេលដែលអ្នកទាំងពីរដែលជំពាក់នោះមិនអាចនឹងសងបានតើមួយណាគួរតែស្រឡាញ់ម្ចាស់ជាងគេ?
1: And Simon said the one who owed larger debt should love more.
0: ហើយស៊ីម៉ូនក៏បានឆ្លើយថាអ្នកដែលជំពាក់ច្រើនគួរតែស្រឡាញ់ច្រើន.
1: This is a big surprise to Simon the host.
0: ហើយឥឡូវនេះយើងបានឃើញនៅការគួរឲ្យភ្ញាក់ផ្អើលសម្រាប់លោកស៊ីម៉ូន.
1: I have no time to read in the quotation here in the book of Ellen G. White.
0: ខ្ញុំអត់មានពេលវេលាគ្រប់ដើម្បីអានសំណេរអ្នកស្រី Ellen G. White.
1: But I have highlighted Simon had been a great sinner.
0: តែខ្ញុំគ្រាន់តែបានបញ្ជាក់ខ្លះៗគឺថាលោកស៊ីម៉ូនជាអ្នកដែលមានបាបដ៏ធំម្នាក
1: ់. Simon was humble but he had been a proud Pharisee and he did not look upon himself as being so great sinner.
0: ចឹងទោះលោកស៊ីម៉ូនមានចិត្តទាបមែនប៉ុន្តែគាត់នៅតែជាផារីស៊ីដែលមានអំនួតហើយមិនគិតថាខ្លួនជាអ្នកមានបាបដ៏ធំទេ.
1: He had exalted himself as a superior to the poor woman.
0: ហើយក៏បានលើកខ្លួនថាល្អជាងស្ត្រីដ៏លំបាកនេះដែរ.
1: It said that he himself had led into sin the woman he now despised.
0: ហើយអ្នកស្រី Ellen G. White បានបញ្ជាក់ដែរថាលោកស៊ីម៉ូននឹងឯងជាអ្នកដែលបាននាំស្ត្រីម្នាក់នេះធ្លាក់ក្នុងអំពើបាប.
1: He had been deeply wronged by him by the two debtors of the parable. Simon and the woman are represented. Simon's sin is shown to be tenfold greater than the woman.
0: ចឹងស្ត្រីនេះត្រូវបានលោកស៊ីម៉ូននឹងធ្វើបាបមែនប៉ុន្តែក្នុងចំណោមរឿងព្រះយេស៊ូវដែលមានជំពាក់ពីរនាក់នោះគឺលោកស៊ីម៉ូនហើយនឹងស្ត្រីនេះក៏បានបញ្ចូលក្នុងនោះដែរ.
1: So who is the greater debtor?
0: ហើយបានបញ្ជាក់ថាលោកស៊ីម៉ូនជាអ្នកដែលជំពាក់គុណព្រះច្រើនជាងគេដល់ទៅ10ដង
1: ចឹង Who owe 500 and who owe 50?
0: ចឹងក្នុងចំណោមអ្នកដែលជំពាក់50និង500នោះតើមួយណាជាមួយណាក្នុងរឿងយើង?
1: Who owe 500 and who owe 50?
0: តើនរណាជាអ្នកដែលជំពាក់50ហើយនរណាជាអ្នកដែលជំពាក់500?
1: In here the great debtor people might see that this woman she owed Jesus more than anyone.
0: ចឹងយើងអាចនឹងឃើញថាស្ត្រីនេះជាអ្នកដែលជំពាក់ព្រះយេស៊ូវច្រើនជាងគេបងអស់.
1: But behind the scene in reality the debtors who owe much is Simon.
0: តើជាក់ស្ដែងដោយពីក្រោយវាំងនូនយើងឃើញថាលោកស៊ីម៉ូនទេដែលជាអ្នកជំពាក់ច្រើនជាងគេ.
1: Because Simon is the uncle of this sinful lady and he abused her.
0: ពីព្រោះលោកស៊ីម៉ូនជាដោយអ៊ំរបស់ឬក៏ពូរបស់ស្ត្រីម្នាក់នេះហើយគាត់ក៏ជាអ្នកដែលធ្វើបាបនាងមុនដំបូងគេដែរ.
1: Until she so shameful she cannot stay in the village. She have to run away from the village to the north and she live in Magdala.
0: រហូតដល់ស្ត្រីនេះមិនអាចនឹងរស់ក្នុងភូមិទៀតដោយសារមានភាពអាម៉ាស់ពេកក៏ទៅរស់នៅក្នុងភូមិ Magdala វិញ.
1: So when Jesus was there.
0: ដូច្នេះពេលព្រះយេស៊ូវបាននៅកន្លែងនោះ.
1: The house owner she doesn't want to present any good thing to Jesus.
0: ចឹងម្ចាស់ផ្ទះមិនចង់បង្ហាញឬក៏ផ្ដល់អ្វីដែលល្អដល់ព្រះយេស៊ូវទេ.
1: But this woman brought the expensive perfume.
0: តែស្ត្រីនេះបានយកទឹកអប់ដ៏មានតម្លៃនោះ.
1: And costly, very costly.
0: ដ៏មានតម្លៃខ្ពស់.
1: In those days when you work one day they will pay you 1 denarii.
0: កាលសម័យនោះបើយើងធ្វើការមួយថ្ងៃយើងបានប្រាក់ឈ្នួល1 denarii.
1: And if this perfume would be sold it will sold by the cost of 300 denarii. ហើយទឹកអមនេះតម្លៃ
0: 300ដុល្លារ
1: is equal with 1 year work
0: គឺប្រហែលប្រហែលនឹងការធ្វើការមួយឆ្នាំ
1: do you think that this perfume she have to save her money through all the year and when she get the perfume and she gave to Jesus she offered to Jesus
0: ចឹងយើងអាចសម្មោសម័យថានាងនេះបានខំសន្សំលុយនឹងមួយឆ្នាំដើម្បីនឹងអាចទៅទិញទឹកអមនេះ
1: this is
0: យកទៅឲ្យព្រះយេស៊ូវ
1: this is very expensive perfume
0: ចឹងទឹកអមនេះពិតជាថ្លៃមែន
1: but Jesus not prefer the expensive thing
0: តែព្រះយេស៊ូវមិនពេញចិត្តនឹងអ្វីដែលថ្លៃបំផុតនោះទេ
1: some of you might say that oh Jesus so satisfied because it is so expensive
0: ហើយបែរយើងអ្នកខ្លះគិតថាព្រះយេស៊ូវស្គប់ចិត្តតើដោយសារថ្លៃ
1: he love expensive things
0: ព្រះយេស៊ូវចូលចិត្តរបស់ដែលមានតម្លៃ
1: he love expensive gift
0: ព្រះយេស៊ូវចូលចិត្តកាដូដែលមានតម្លៃ
1: no
0: អត់ទេ
1: because this gift represent her heart
0: ដោយសារកាដូហ្នឹងគឺតំណាងឲ្យចិត្តរបស់នាងទេ
1: if she would have some other material that can represent her heart better than this perfume I'm sure that she will willingly to sacrifice she will willingly to give to Jesus
0: បើសិនជានាងមានរបស់ផ្សេងដែលនាងគិតថាតម្លៃហ្នឹងខ្ពស់ជាងទឹកអប់នោះទៀតដែលអាចតំណាងឲ្យចិត្តរបស់នាងខ្ញុំគិតថានាងហ៊ានលះបង់ដើម្បីរករបស់នោះ
1: because she has her mind she has her pattern of thinking
0: ដោយសារនៅក្នុងគំនិតគាត់គាត់មានផ្នត់នៃការគំនិតរបស់គាត
1: ់ what is mine is yours
0: របស់ដែលខ្ញុំមានគឺរបស់ត្រង
1: ់ everyone say together what is mine is yours
0: ចឹងយើងនិយាយថាតាមខ្ញុំទៅថារបស់ខ្ញុំ
1: hey out loud we will close now what is mine is yours
0: របស់ខ្ញុំជារបស់ត្រង់តោះនិយាយទាំងអស់គ្នា
1: if you don't say together with me I will not stop here
0: ឬក៏ចង់និយាយអង់គ្លេសបើចង់និយាយអង់គ្លេសនិយាយអង់គ្លេសឬ
1: what is mine is yours
0: what is mine is yours
1: what is mine is yours
0: what is mine is yours
1: one more time what is mine is yours
0: what is mine is yours
1: remember when you have to give to the Lord Jesus you have to give wholeheartedly
0: ចឹង complete ថាពេលណាដែលយើងឲ្យរបស់មួយដល់ព្រះយេស៊ូវយើងឲ្យដោយអស់ពីចិត្ត
1: The best gift of heaven already gave on the cross.
0: កដោដែលព្រះដែលឋានសួគ៌អាចផ្ដល់មកដែលល្អបំផុតនោះគឺបានឲ្យហើយនៅឈើឆ្កាង
1: Now is your turn.
0: ឥឡូវវិញយើងម្ដង
1: What should you respond to the love of God?
0: តើយើងគួរតែតបឆ្លើយដល់ព្រះវិញដោយរបៀបណា
1: The only way that the Lord can accept and he will be happy is when you give him wholeheartedly.
0: ចឹងរបៀបដែលត្រង់អាចនឹងស្គប់ចិត្តហើយនឹងទទួលកដោរបស់យើងគឺពេលណាដែលយើងបានឲ្យដោយអស់ពីចិត្ត
1: I would like to stop here.
0: ខ្ញុំចង់ឈប់កន្លែងនេះ
1: There are only 3 lessons.
0: ចឹងគឺមានតែមេរៀន3ទេ
1: First one put God first
0: ទី1គឺយកព្រះទុកជាទី1
1: Don't put him at the last
0: កុំយកទ្រង់ដាក់ចុងក្រោយគេ
1: Second one
0: ទី2
1: Worship had its cost
0: គឺការថ្វាយបង្គំគឺមានតម្លៃ
1: Are you willingly to pay with the cost to meet Jesus to worship Jesus
0: តើយើងហ៊ានលះបង់ដើម្បីមានតម្លៃនោះដើម្បីទៅថ្វាយបង្គំទ្រង់ឬអត
1: ់ Sometimes we say that okay, salvation is something freely received
0: ពេលខ្លះយើងគិតថាសេចក្តីសង្គ្រោះនោះគឺយើងទទួលដោយมันមានសេវាទេ
1: but it cost the life crucified on the cross of Jesus
0: តែតម្លៃគឺការលះបង់របស់ជីវិតរបស់ព្រះយេស៊ូវនៅឈើឆ្កាង
1: and now it's your turn
0: ហើយឥឡូវវិញយើង
1: to respond to him
0: គឺថាតើយើងនឹងឆ្លើយតបដល់ទ្រង់វិញដោយរបៀបណា
1: if you want to respond to the love of God give him wholeheartedly
0: បើយើងចង់ឆ្លើយតបសូមឲ្យយើងឆ្លើយតបដោយអស់ពីចិត្ត
1: because that will match God give you wholeheartedly you have to give him wholeheartedly
0: ដោយសារព្រះក៏បានលះបង់ដោយសម្រាប់យើងដោយអស់ពីចិត្តដូច្នេះយើងក៏ត្រូវតបឆ្លើយទៅវិញដោយអស់ពីចិត្តផ
1: ង God give him God give us the best we should give him the best
0: ព្រះយេស៊ូវបានប្រអ្វីដែលមានតម្លៃបំផុតយើងក៏ត្រូវឲ្យអ្វីដែលមានតម្លៃបំផុតដល់ទ្រង់ដែរ
1: Remember the best deserve for the best person
0: ហើយ complete ថារបស់ដ៏ល្អបំផុតគឺសម្រាប់អ្នកដែលល្អបំផុត
1: May God bless you
0: សូមព្រះប្រទានពរ
2: ជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូន
3: Hello beloved people
2: ព្រះយេស៊ូវចង់ឲ្យមនុស្សយើងនៅជាប់ក្នុងសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ទ្រង
3: ់ Jesus wants us to abide in his love
2: ហើយដើម្បីយើងត្រូវនៅជាប់ក្នុងសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ទ្រង
3: ់ Why do we have to abide in his love
2: តើយើងត្រូវនៅជាប់ក្នុងសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ទ្រង់ដោយរបៀបណា
3: How can we abide in his love
2: ជាង 2000 ឆ្នាំមុនកាលដែលព្រះយេស៊ូវគង់នៅផែនដីនៅឡើយ
3: Around 2000 years ago when Jesus was on earth
2: ថ្ងៃមួយព្រះយេស៊ូវមានព្រះបន្ទូលទៅសិស្សទ្រង់ថា
3: One day Jesus told his disciples that
2: ខ្ញុំបានស្រឡាញ់អ្នករាល់គ្នាដូចជាព្រះពុទ្ធបិតាទ្រង់ស្រឡាញ់ខ្ញុំដែរចូលនៅជាប់ក្នុងសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ខ្ញុំចុះ
3: As the Father loves me I also have loved you abide in my love
2: បើអ្នករាល់គ្នាកាន់តាមបញ្ញត្តិខ្ញុំ នោះនឹងនៅជាប់ក្នុងសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ខ្ញុំ
3: If you keep my commandments you will abide in my love
2: ដូចជាខ្ញុំបានកាន់តាមបញ្ញត្តិនៃព្រះវរបិតាខ្ញុំហើយក៏នៅជាប់នៅក្នុងសេចក្តីស្រឡាញ់ទ្រង់ដែរ
3: Just as I have kept my father's commandments and abide in his love
2: ខ្ញុំបាននិយាយសេចក្តីទាំងនេះប្រាប់ដល់អ្នករាល់គ្នាដើម្បីឲ្យសេចក្តីអំណររបស់ខ្ញុំបាននៅជាប់ក្នុងអ្នករាល់គ្នា
3: This is I have spoken to you that my joy may remain in you
2: ហើយឲ្យសេចក្តីអំណររបស់អ្នករាល់គ្នាបានពោពេញផង
3: And that your joy may be full
2: នេះជាសេចក្តីបញ្ញត្តិរបស់ខ្ញុំគឺឲ្យអ្នករាល់គ្នាស្រឡាញ់ដល់គ្នាទៅវិញទៅមកដូចជាខ្ញុំបានស្រឡាញ់អ្នករាល់គ្នាដែរ
3: This is my commandment that you love one another as I have loved you
2: គ្មានអ្នកណាមានសេចក្តីស្រឡាញ់ធំជាងនេះទេគឺដែលអ្នកណានឹងបដូរជីវិតជំនួសពួកសម្លាញ់របស់ខ្លួននោះទេ
3: Greater love has no one than this than to lay down one's life for his friends
2: បើអ្នករកគ្នាធ្វើតាមសេចក្តីដែលខ្ញុំបង្គាប់នោះអ្នករកគ្នាជាពួកសម្លាញ់ខ្ញុំហើយ
3: You are my friends if you do whatever I command you
2: ខ្ញុំមិនហើយជាអ្នកបម្រើទៀតពីព្រោះអ្នកបម្រើគេមិនដឹងជាចៅហ្វាយធ្វើអ្វីទេ
3: No longer do I call you servants for the servants does not know what his master is doing
2: គឺខ្ញុំហើយអ្នករកគ្នាថាជាសម្លាញ់វិញ
3: But I have called you friends
2: ពីព្រោះខ្ញុំបានឲ្យអ្នករកគ្នាដឹងគ្រប់ការទាំងអស់ដែលខ្ញុំឮពីព្រះវរបិតាខ្ញុំមក
3: For all things that I heard from my fathers I have made known to you
2: មិនមែនអ្នករកគ្នាដែលបានរើសខ្ញុំទេគឺខ្ញុំទេតាដែលរើសអ្នករកគ្នាវិញទាំងតាំងអ្នករកគ្នាឲ្យទៅបង្កើតផល
3: You did not choose me but I chose you and appointed you that you should go and be a fruit
2: ហើយឲ្យផលអ្នករកគ្នាបាននៅជាប់ផង
3: And that your fruit should remain
2: ដើម្បីឲ្យព្រះវរបិតាបានប្រោះប្រទានឲ្យអ្នករកគ្នាបានអ្វីអ្វីដែលនឹងសូមពីទ្រង់ដោយនៅឈ្មោះខ្ញុំ
3: That whatever you ask the fathers in my name he may give you
2: ខ្ញុំបង្គាប់សេចក្តីនេះដល់អ្នករកគ្នាគឺឲ្យស្រឡាញ់គ្នាទៅវិញទៅមកចុះ
3: These things I command you that you love one another
2: ដូច្នេះកាលណាយើងនៅជាប់ក្នុងសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះយេស៊ូវ
3: So when we abide in the love of Jesus
2: នោះទ្រង់នឹងហៅយើងជាសម្លាញ់របស់ទ្រង
3: ់ He will call us his friends
2: ហើយយើងមានអំណរពោពេញដូចទ្រង់ដែរ
3: And we have joy as Jesus does
2: កាលណាយើងធ្វើតាមបញ្ញត្តិរបស់ព្រះដោយស្រឡាញ់គ្នាទៅវិញទៅមក
3: When we keep his commandments by loving each other
2: នោះមានន័យថាយើងបាននៅជាប់ក្នុងសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះយេស៊ូវហើយ
3: It means that we abide in the love of Jesus
2: សូមអរគុណ
3: Thank you

0: ឪពុកម្ដាយយល់ថាការស្ដាប់បង្គាប់ជាការសំខាន់សម្រាប់កូនកូនទើបគាត់ត្រូវតែវឹកវើគេឲ្យធ្វើនៅអ្វីដែលត្រូវគាត់បានចំណាយពេលជាមួយកូនទាំងតូចទាំងធំដើម្បីនិយាយរឿងប្រាប់ពួកគេនិងបង្ហាត់គេឲ្យធ្វើកិច្ចការពិបាកពិបាកហើយនៅពេលដែលពួកគាត់ឲ្យកូនធ្វើអ្វីមួយគាត់សង្ឃឹមថាពួកគេនឹងស្ដាប់បង្គាប់តែបើពួកគេមិនធ្វើតាមគាត់នឹងបង្ហាញពីលទ្ធផលនៃការមិនស្ដាប់បង្គាប់នោះដូចជាបើម្ដាយឲ្យកូនលាងចានហើយកូនមិនធ្វើមិនអាចញ៉ាំបាយបានទេដរាបណាបានលាងចានរួចសិនគាត់ដាក់ទណ្ឌកម្មកូនមិនមែនដោយសារគេធ្វើខុសនោះទេប៉ុន្តែដើម្បីបង្រៀនពួកគេវិញជួនកាលម្ដាយបានវាយកូនខ្លះដែរតែវាយប្រដៅដើម្បីបំបាត់នូវភាពរឹងទទឹងឬដើម្បីឲ្យចងចាំនូវការអ្វីមួយមិនមែនវាយដោយកំហឹងរហូតដល់មានស្នាមរបួសនោះទេនៅពេលដែលឪពុកម្ដាយសន្យាថានឹងធ្វើអ្វីគាត់តែងតែធ្វើមិនដែលខានឡើយគ្រួសារនេះតែងតែចំណាយពេលធ្វើការជុំគ្នាដើរកំសាន្តជាមួយគ្នានិងបរិភោគអាហារជួបជុំគ្នាយ៉ាងសប្បាយគេទាំងអស់គ្នាមានសុខភាពល្អគ្រប់គ្រប់គ្នាដោយគេបានជ្រើសរើសចំណីអាហារល្អៗបរិភោគដូចជាមិនប្រើស្ករសាច់ឬខ្លាញ់និងប៊ីចេងច្រើនហួសហេតុជាដើមគេស្រឡាញ់គ្នាណាស់គូនស្ដាប់បង្គាប់ឪពុកម្ដាយដោយស្រឡាញ់ឪពុកម្ដាយស្ដីប្រដៅណែនាំកូនចៅដោយស្រឡាញ់និងមើលម៉ាត់ដូច្នេះហើយឪពុកម្ដាយមិនត្រូវវាយកូនដោយកំហឹងទេគឺវាយគ្រាន់តែកែតម្រូវទម្លាប់រឹងរូសរបស់ពួកគេប៉ុណ្ណោះទើបត្រង់មានបន្ទូលថាកុំអោយខាននឹងវាយប្រដៅកូនឡើយត្បិតបើវាយនឹងរំពាត់គង់តែមិនស្លាប់ដែរគឺឯងនឹងគ្រាន់តែវាយដោយរំពាត់ប៉ុណ្ណោះហើយយ៉ាងនោះនឹងជួយប្រលឹងវាឲ្យរួចពីឋានឃុំប្រលឹងមនុស្សស្លាប់
1: ខ្ញុំបាទទាំងពីរអ្នកសូមគោរពជម្រាបសួរដល់លោកគ្រូអ្នកគ្រូពុកម៉ែបងប្អូនហើយនិងក្រុមជំនុំរបស់ព្រះនៅថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទព្រឹមសាយ
2: ហើយខ្ញុំបាទ Shannon Maddox
1: នៅសប្តាហ៍នេះគឺយើងនឹងទៅសិក្សាអំពីមេរៀនទី10ដែលមានចំណងយើងថាមេរៀនពីអតីតកាលសម្រាប់ថ្ងៃអនាគតអញ្ចឹងមុននឹងចាប់ផ្ដើមសូមសូមជិតបានឋានជាមួយនឹងពួកយើងទាំងអស់គ្នា
2: បាទសូមសូមជិតទេឋានអរព្រះវរបិតាដែលគង់នៅនគរឋានសួគ៌ថ្ងៃនេះគុណអរព្រះគុណទ្រង់ដែលទ្រង់បានផ្ដល់ពេលវេលាសាជាថ្មីដើម្បីឲ្យគុណទាំងពីរមកសិក្សាពីព្រះបន្ទូលរបស់ទ្រង់បាទសូមទ្រង់គង់ជាមួយអ្នកដែលនឹងស្ដាប់នៅមេរៀនថ្នាក់ថ្ងៃបរិសុទ្ធនេះសូមព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធរបស់ទ្រង់គង់សន្ធិដ្ឋលើគេដើម្បីឲ្យគេអាចចម្រើនពន្លងដើម្បីបំពេញនូវកិច្ចការដែលទ្រង់បានផ្ដល់ឲ្យបាទគុណសូមគ្រប់ការទាំងអស់នេះក្នុងនាមព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទ
1: អាមែន
2: បាទខចងចាំរបស់យើងយើងឃើញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរកូរិនថូសទី1ចំពុក10ខ11និងខ12រីឯការទាំងនោះបានកើតមកដល់គេទុកជាគំរូហើយបានកត់ទុកសម្រាប់ជាសេចក្តីទូមានប្រដៅដល់យើងរាល់គ្នាដែលយើងនៅគ្រាចុងបំផុតនៃអស់ទាំងកលបានជាអ្នកណាដែលស្មានថាខ្លួនឈរនោះត្រូវប្រយ័ត្នក្រែងលោដួល
1: ចឹងជាងគេថានៅសប្តាហ៍មុនគឺយើងបានសិក្សារួចហើយទៅតោងទៅនឹងព្រះគម្ពីរទ្រង់កាងគឺជាព្រះគម្ពីរសម្រាប់នឹងការដែលជ្រឹងសិទ្ធិម្ខាងព្រះហើយក៏បានទីទុកអំពីព្រះយេស៊ូវនោះផងដែរអញ្ចឹងនៅសប្តាហ៍នេះគឺយើងនឹងទៅរៀនអំពីរឿងអតីតកាលដែលថាដើម្បីយើងទាំងអស់គ្នាត្រៀមខ្លួនសម្រាប់នៅថ្ងៃអនាគតថាតើរឿងទាំងអស់នោះនឹងមានរឿងអីកើតឡើងអញ្ចឹងយើងឃើញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរកូរិនថូសទី1ចំពុក10ខ11 12នេះគឺបានប្រាប់យើងយ៉ាងច្បាស់ហើយថាគឺគ្រប់រឿងរ៉ាវទាំងអស់សេចក្តីដែលកើតមកពីមុនពីមុនគឺទុកជាគំរូដើម្បីយើងទាំងអស់គ្នាសម្រាប់ព្រានប្រដៅរបស់យើងទាំងអស់គ្នាហើយដើម្បីយើងទាំងអស់គ្នាមានឱកាសក្នុងការយកឈ្នះនៅពេលថ្ងៃអនាគតអញ្ចឹងយើងឃើញនៅក្នុងព្រះគម្ពីររ៉ូមជំពូក15ខ4ក៏បានសម្ដែងប្រាប់យើងយ៉ាងច្បាស់ថាបិទអស់ទាំងសេចក្តីដែលបានចែងទុកមកជាមុននោះបានចែងសម្រាប់នឹងបង្រៀនដល់យើងរាល់គ្នាដើម្បីឲ្យយើងបានសេចក្តីសង្ឃឹមដោយសេចក្តីអត់ធន់និងសេចក្តីកំសាន្តចិត្តដោយសារគម្ពីរអញ្ចឹងយើងឃើញថានៅក្នុងរឿងជាច្រើនអំពីអតីតកាលគឺសិតជារឿងដើម្បីលើកទឹកចិត្តដល់យើងអស់គ្នាហើយដើម្បីយើងអស់គ្នាមានសង្ឃឹមជាមួយនឹងព្រះអម្ចាស់ព្រោះដោយសារយើងឃើញរឿងតាំងពីពួកអយ្យកោយើងមកគឺសុទ្ធតែជារឿងសម្រាប់ត្រៀមទុកដើម្បីឲ្យយើងអត់ធន់មានចិត្តអត់ធន់ហើយឲ្យយើងមានចិត្តអត់ធ្មត់នៅថ្ងៃដែលព្រះអង្គនឹងទ្រង់យើងមកវិញជាលើកទី2នោះមកដែរអញ្ចឹងយើងឃើញរឿងមួយដែលជារឿងដែលព្រះគម្ពីរបានចារទុកតាំងពីដើមមកហើយរហូតដល់ព្រះគម្ពីរសញ្ញាថ្មីក៏បាននិយាយអំពីរឿងនឹងច្រើនដងផងដែរអញ្ចឹងរឿងនោះគឺជារឿងលោកណូអេយើងអាចឃើញរឿងនេះទាំងអស់គឺនៅក្នុងព្រះគម្ពីរលោកុបាទជំពូក6នោះផងដែរ
2: នៅក្នុងព្រះគម្ពីរលោកុបាទជំពូក6យើងឃើញថាមនុស្សនៅលើផែនដីបានធ្វើការអាក្រក់ជាខ្លាំងហើយនៅក្នុងខ5ហើយនិងខ6ព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់បាន មានបន្ទូលត្រង់ថាត្រង់ស្ដាយក្រោយដែលត្រង់បានបង្កើតមនុស្សឡើងហើយត្រង់បំរុងនឹងកំចាត់កំចាយផែនដីចោលយើងឃើញគ្រោះបញ្ហានេះគឺជាគ្រោះមួយដែលពីមុនមកមិនដែលធ្លាប់មានឡើយហើយមើលទៅផែនដីគឺពុះពេញទៅដោយការខូចអាក្រក់គឺគ្មានមនុស្សណាដែលល្អឡើយក៏ប៉ុន្តែយើងមានសេចក្តីសង្ឃឹមនៅក្នុងខ8ដែលខ8បានចែងថាប៉ុន្តែនូអេបានប្រកបដោយព្រះគុណនៅចំពោះព្រះយេហូវ៉ាវិញលោកនូអេគាត់គឺជាពូជពង្សរបស់អាដាមគាត់ជាពូជដំណរពីសេតដែលជាកូនរបស់ព្រះរីឯអ្នកដែលអាក្រក់នៅលើផែនដីភាគច្រើនគឺជាពូជពង្សរបស់កាអ៊ីនវិញហើយអ្នកទាំងនេះបានសាងនូវអំពើបាបជាច្រើនប៉ុន្តែនៅក្នុងខ8យើងឃើញថាលោកនូអេបានទទួលបានព្រះគុណនៃព្រះយេហូវ៉ាមានន័យថាលោកនូអេគឺជាមនុស្សដែលស្មោះត្រង់គាត់ជាមនុស្សដែលខំស្វែងរកព្រះហើយគាត់ជាមនុស្សដែលខំធ្វើនៅរបៀបត្រឹមត្រូវក្នុងការរស់នៅលើផែនដីនេះយើងឃើញថាដោយហេតុនោះព្រះទ្រង់បានហៅលោកនូអេហើយព្រះទ្រង់បានផ្ដល់នូវផែនការមួយឲ្យលោកនូអេជាផែនការដើម្បីឲ្យគាត់ទទួលបានសេចក្តីសង្គ្រោះនៅពេលដែលនឹងមានគ្រាអាសន្នដ៏ធំធេងនេះធ្លាក់មកលើផែនដី
1: ហើយនៅពេលដែលព្រះទ្រង់បានឃើញរឿងរ៉ាវទាំងអស់នេះកើតឡើងក្នុងផែនដីគឺព្រះទ្រង់បានឲ្យលោកនូអេគាត់បានធ្វើទុកយ៉ាងធំមួយដើម្បីជួយសង្គ្រោះដល់មនុស្សអញ្ចឹងយើងឃើញថាលោកនូអេគាត់បានចំណាយពេលអស់រយៈពេល120ឆ្នាំដើម្បីនឹងធ្វើទូករួចហើយក្នុងរយៈពេល120ឆ្នាំនោះគឺយើងឃើញថាលោកនូអេក៏បានផ្សាយដំណឹងល្អអំពីនគររបស់ព្រះដែរដើម្បីឲ្យពួកគេទាំងអស់បានកែប្រែចិត្តដើម្បីពួកគេអាចបានសង្គ្រោះនោះផងដែរអញ្ចឹងយើងឃើញថាមនុស្សទាំងអស់គេបានសើចចំអកហើយបេសកកម្មរបស់លោកនូអេគឺចំនួន120ឆ្នាំនោះគឺបានសម្រេចគឺគាត់បានចូលទៅក្នុងទូកហើយលោកនូអេនិងគ្រួសាររបស់គាត់គ្នា8នាក់ហ្នឹងក៏បានចូលក្នុងទូកហើយក៏បានរួចផុតពីទឹកជំនន់នឹងទៅអញ្ចឹងយើងឃើញថារឿងនេះគឺជារឿងមួយដែលយើងទាំងអស់គ្នាបានឃើញយើងក៏បានដឹងទាំងអស់គ្នារួចទៅហើយហើយគឺជារឿងសម្រាប់លើកទឹកចិត្តយើងសម្រាប់ទាំងថ្ងៃនៅថ្ងៃដែលព្រះអង្គទ្រង់យាងមកវិញជាលើកទី2នោះផងដែរអញ្ចឹងយើងឃើញថាព្រះយេស៊ូវនៅពេលដែលព្រះអង្គទ្រង់យាងមកក្នុងផែនដីនេះគឺព្រះអង្គទ្រង់បានបង្រៀនហើយព្រះអង្គទ្រង់បានសាមនឹងល្អអំពីនគររបស់ព្រះដូចគ្នាផងដែរហើយព្រះអង្គទ្រង់បានប្រើព្រះបន្ទូលថាចូលកែប្រែចិត្តហើយត្បិតនគរឋានសួគ៌ចិត្តមកដល់ហើយអញ្ចឹងពាក្យទាំងអស់នេះគឺស្រដៀងគ្នាទៅនឹងលោកនូអេដែលលោកនូអេគាត់បានប្រាប់ទៅដល់មនុស្សក្នុងសម័យនោះថាចូលកែប្រែចិត្តដើម្បីត្បិតទឹកចំនួននិងត្រូវជន់លិចនៅផែនដីនេះអស់ហើយអញ្ចឹងហើយបានជាព្រះយេស៊ូវព្រះអង្គទ្រង់បានលើកនៅក្នុងព្រះគម្ពីរម៉ាថាយជំពូក24ខ36ដល់44ហ្នឹងគឺព្រះអង្គក៏បានលើកអំពីរឿងលោកនូអេដែរដែលព្រះអង្គបានមានបន្ទូលថាត្បិតនៅពេលដែលសម័យលោកនូអេនោះគឺមានរឿងជាច្រើនដែលមនុស្សទាំងអស់គ្នាគេកំពុងតែផឹកស៊ីគេកំពុងតែអស់សប្បាយជាមួយនឹងលោកីច្រើនហើយធ្វើបាបធ្វើអំពើបាបហើយនឹងសំពើស្មោកគ្រោកជាច្រើននៅក្នុងផែនដីនេះ

0: ហើយនៅត្រង់កន្លែងនោះគឺស្អាតកពីថាស្អាតដូចតំបន់អេដានពីមុនអញ្ចឹងអញ្ចឹងលោកឡតគាត់បានកលេចទៅឃើញកន្លែងស្រួលគាត់បានឃើញមានកន្លែងស្អាតមានទឹកមានស្មៅមានទីក្រុងស្រួលគាត់មានទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងអ្នកដតីហើយគាត់គិតថានៅពេលនេះខ្ញុំបានរើសកន្លែងដែលស្រួលជាងគេហើយដូច្នេះគាត់ក៏រើសយកកន្លែងស្រួលរីឯលោកអាប់រ៉ាហាំគាត់បានរើសយកទីវាលទីភ្នំដែលមិនសូវមានស្មៅមិនសូវមានទឹកវិញអញ្ចឹងលោកឡតក៏ទៅរស់នៅជិតទីក្រុងបន្ទាប់ពីគាត់រស់នៅជិតទីក្រុងហើយជាយូរយូរទៅគេបាននាំគាត់ទៅសង់ផ្ទះនៅក្នុងទីក្រុងដែរហើយជីវិតរបស់គាត់ក៏ចាប់ផ្ដើមជួបជាមួយនឹងបញ្ហានៃទីក្រុងសដុំហើយនឹងកូម៉ូរ៉ាអ
1: ញ្ចឹងយើងឃើញថាការអាក្រក់ដែលគ្រួសាររបស់លោកឡតបានទទួលឥទ្ធិពលមកពីទីក្រុងនោះគឺយើងឃើញថានៅក្នុងទីក្រុងនោះគឺពោពេញទៅដោយមនុស្សអាក្រក់ហើយពោពេញទៅដោយសេចក្តីស្មោះគ្រោកហើយពោពេញទៅដោយការឈ្នានីសភាពលោភលន់ខ្ជិលច្រអូសហើយនឹងអំពើសហាយស្មន់ជាច្រើននៅក្នុងទីក្រុងនោះផងដែរអញ្ចឹងយើងឃើញថាលោកឡតគឺក៏រស់នៅគឺរស់នៅក្នុងសង្គមមួយដែលខ្មៅងងឹតសង្គមមួយដែលស្មោះគ្រោកនោះផងដែរអញ្ចឹងអាសង្គមទាំងអស់គ្នាហើយឥទ្ធិពលទាំងអស់នេះហើយគឺធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ក្រុមគ្រួសាររបស់លោកលុតមែនទែនហើយយើងគិតមើលនៅក្នុងនោះគឺលោកលុតគឺគាត់គឺជាអ្នកមានដ៏ស្រស់ស្ដំមួយដែរបាទអញ្ចឹងហើយបានជាទាំងប្រពន្ធទាំងកូនហើយនឹងកូនកូនទាំងប្រមាណហ្នឹងគឺគាត់ស្ដាយណាស់គាត់ស្រឡាញ់ណាស់ទៅសម្បត្តិរបស់ពួកគាត់ទាំងអស់គ្នាហ្នឹងផងដែរនៅពេលនោះគឺយើងឃើញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរលោកកបាត់ជំពូក18គឺយើងឃើញថាព្រះទ្រង់ក៏បានទៅជួបជាមួយនឹងលោកអាប់រ៉ាហាំដើម្បីធ្វើកិច្ចសន្ទនាគ្នាមួយរវាងទីក្រុងសូដុំហើយនិងទីក្រុងកូម៉ារ៉ាអញ្ចឹងនៅក្នុងនោះផងដែរគឺព្រះទ្រង់ក៏បានរៀបគម្រោងផែនការជាមួយនឹងលោកអាប់រ៉ាហាំដោយសារព្រះអង្គទ្រង់ប្រាប់លោកអាប់រ៉ាហាំថាត្បិតអំពើបាបហើយនឹងសម្រេចនៃអំពើបាបរបស់ទីក្រុងសូដុំហើយនិងទីក្រុងកូម៉ារ៉ាគឺបានលឺភីទៅដល់ព្រះដូច្នេះហើយព្រះទ្រង់មិនសព្រះហត្ថីព្រះទ្រង់មិនរោគមនុស្សចរិតណាមួយនៅក្នុងនោះបានទេអញ្ចឹងយើងឃើញថាព្រះទ្រង់នឹងចង់បំផ្លាញហើយព្រះអង្គទ្រង់ចង់បំផ្លាញទីក្រុងនោះដោយភ្លើងស្ពុនធរអញ្ចឹងនៅពេលនោះលោកអាប់រ៉ាហាំគាត់ក៏បានសួរគាត់ក៏បានប្រកែកគ្នាជាមួយនឹងព្រះគាត់ក៏បានទៅជ័យថាប្រងអើយបើសិនជាមាននៅក្នុងនោះមានមនុស្ស50នាក់ដែលសុចរិតបាទមានមនុស្ស50នាក់ដែលសុចរិតទៀងត្រង់តើព្រះអង្គទ្រង់នឹងបំផ្លាញគេចោលទេទីក្រុងចោលទេនៅពេលនោះព្រះទ្រង់ក៏បានមានបន្ទូលឆ្លើយទៅលោកអាប់រ៉ាហាំថាបើសិនជាមានមនុស្សតែ50នាក់ដែលសុចរិតនៅក្នុងទីក្រុងនោះគឺព្រះទ្រង់មិនបំផ្លាញទេនៅពេលនោះលោកអាប់រ៉ាហាំគាត់ក៏តថ្លៃទៀតដែរតថ្លៃជាមួយនឹងព្រះថាព្រះអង្គហើយបើសិនជា50នាក់នោះខ្វះតែ5នាក់គឺមានន័យថាបើនៅក្នុងទីក្រុងនោះមានតែ45នាក់ថាព្រះអង្គទ្រង់បំផ្លាញទីក្រុងនឹងចោលទេអញ្ចឹងនៅពេលនោះព្រះអង្គទ្រង់ក៏បានមានបន្ទូលថាបើមានតែ45នាក់ទ្រង់មិនបំផ្លាញទីក្រុងនឹងចោលទេអញ្ចឹងលោកអាប់រ៉ាហាំតថ្លៃទៀតព្រះអង្គហើយចុះបើសិនតែនៅក្នុងទីក្រុងនោះមានមនុស្សតែ40នាក់រកបានតែ40នាក់តើព្រះអង្គទ្រង់បំផ្លាញទេនៅពេលនោះព្រះអង្គទ្រង់មានបន្ទូលទៅលោកអាប់រ៉ាហាំថាអត់ទេបាទព្រះអង្គអត់បំផ្លាញទេនៅពេលនោះលោកអាប់រ៉ាហាំបន្ទូលជាថាព្រះអង្គអើយសូមព្រះអង្គកុំទន់ខ្ញាល់នឹងទូបង្គំអីដោយសារតែទូបង្គំធ្វើឬក៏ទូបង្គំសូមព្រះអង្គចែនពេកចុះបើសិនជានៅក្នុងនោះរកបានតែ20នាក់តើព្រះអង្គទ្រង់បំផ្លាញទីក្រុងចោលទេព្រះអង្គថាបើមានទៅដល់20នាក់ព្រះអង្គមិនបំផ្លាញទេនៅពេលនោះព្រះអង្គទ្រង់ក៏បានមានបន្ទូលទៅដល់លោកអាប់រ៉ាហាំហើយលោកអាប់រ៉ាហាំក៏បានសុំព្រះអង្គថាបើសិនជារកបានតែ10នាក់តើព្រះអង្គទ្រង់បំផ្លាញទេបាទអញ្ចឹងនៅពេលនោះព្រះទ្រង់ថាបើរកបានតែ10នាក់ព្រះអង្គមិនបំផ្លាញទេអញ្ចឹងនៅពេលនោះបន្តមកព្រះអង្គក៏បានយាងចេញពីអាប់រ៉ាហាំទៅបាត់ទៅអញ្ចឹងនៅក្នុងរឿងនេះផងដែរនៅក្នុងទន្ទឹមគ្នារឿងទន្ទឹមគ្នានេះគឺមានទេវតា2នាក់ក៏បានចាកចេញទៅទីក្រុងសូដុំនិងទីក្រុងកូម៉ារ៉ាចឹងគឺថានៅពេលដែលទេវតាទាំងពីរនាក់បានដើរចូលទៅក្នុងទីក្រុងសូដុំនិងកូម៉ារ៉ានេះគឺចូលជាងកាត់ទៅដល់ផ្ទះរបស់លោកលុតនៅពេលនោះលោកលុតក៏បានអញ្ជើញទេវតាទាំងពីរនាក់នេះឲ្យចូលមកផ្ទះ
0: តែទេវតាទាំងពីរនាក់បាននិយាយថាយើងមិននៅក្នុងផ្ទះទេគឺយើងចង់នៅកណ្ដាលនៃទីក្រុងវិញប៉ុន្តែលោកលុតក៏ទទួលអង្វរគេហើយដូច្នេះគេក៏បានចូលទៅក្នុងផ្ទះរបស់គាត់គាត់បានធ្វើចំណីអាហារទុកសម្រាប់ពួកគេរួចមកនៅពេលល្ងាចឡើងបរិសុទ្ធនៃទីក្រុងនោះទាំងមូលក៏មកជុំគ្នាមកមូលជុំគ្នានៅមុខផ្ទះលោកឡុតហើយគេបានស្រែកហៅលោកឡុត ្រាប់ថាចូលនោមពីរអ្នកនោះដែលចូលក្នុងផ្ទះរបស់ឯងចេញមកក្រៅដើម្បីឲ្យយើងបានស្គាល់គេប៉ុន្តែការនេះធ្វើឲ្យលោកលុតគាត់មិនពេញចិត្តហើយលោកលុតថាកុំអីបងប្អូនអើយគេគឺជាមិត្តសម្លាញ់របស់ខ្ញុំខ្ញុំបាននាំគេចូលផ្ទះខ្ញុំហើយចូលគុំធ្វើអ្វីដល់គេឡើយក៏ប៉ុន្តែអ្នកដែលនៅជុំវិញទីក្រុងហ្នឹងគឺគេកាន់តែឆោឡោឡើងហើយគេក៏ស្រែកថាយីអានេះហ៊ានចូលមកទីក្រុងយើងឥឡូវចង់ចេះព្រៀមប្រដៅយើងផងណាអញ្ចឹងគាត់ក៏ភ័យជាខ្លាំងហើយយើងឃើញថាគ្រាវេទនាមួយដែលអាចជាគ្រោះថ្នាក់ដល់ជីវិតរបស់លោកលុតគឺនឹងអាចកើតឡើងហើយនៅពេលនោះពួកទេវតាទាំងពីរក៏ទាញលោកលុតចេញពីទ្វារបិទទ្វារនោះហើយក៏ធ្វើឲ្យបរិសុទ្ធទាំងអស់នោះខ្វាក់ភ្នែកមើលអីមិនឃើញរហូតដល់ពួកគេទ្រាំមិនបានហើយក៏វិលទៅរកកន្លែងរបស់គេរៀងៗខ្លួនវិញទៅដូច្នេះទេវតាទាំងពីរក៏ប្រាប់ដល់លុតថាតើអ្នកមានសាច់ញាតិបងប្អូនឬក៏សាច់ថ្លៃណានៅក្នុងទីក្រុងនេះចូលទៅប្រាប់គេឲ្យត្រៀមខ្លួនរត់ចេញពីទីក្រុងនេះទៅដោយសារព្រះនឹងបំផ្លាញទីក្រុងនេះចោលហើយលោកលុតក៏បានទៅមែនគាត់ទៅសួរដល់សាច់ថ្លៃរបស់គាត់ទៅប្រាប់គេអំពីបញ្ហាដែលនឹងត្រូវមកដល់ក៏ប៉ុន្តែសាច់ថ្លៃរបស់គាត់បែរជាសើចចំអកដាក់គាត់វិញថាអឺមនុស្សនេះប្រហែលជាឆ្កួតហើយអញ្ចឹងលោកលុតគាត់មានតែគ្រួសាររបស់គាត់4នាក់ប៉ុណ្ណោះប្រពន្ធរបស់គាត់មួយហើយកូនស្រី2ដែលនៅក្រមុំទាំងកូនរបស់គាត់ខ្លួនឯងក៏មិនជឿរស់ដល់គាត់ទៀតផងដូច្នេះហើយមានតែ4នាក់នៅក្នុងទីក្រុងហើយយើងឃើញថាលោកអាប់រ៉ាហាំបានសុំព្រះថាបើសិនជាមានដល់10នាក់នោះទីក្រុងនឹងបានសង្គ្រោះប៉ុន្តែយើងឃើញមានតែ4នាក់អញ្ចឹងការបំផ្លាញទីក្រុងនេះនឹងត្រូវតែមកដល់ហើយការបំផ្លាញនោះគឺនឹងមកឆាប់ឆាប់
1: អញ្ចឹងយើងឃើញថានៅពេលពលាដែលទេវតាបានប្រាប់ដល់លោកលុតគឺជាពេលប្រលប់អញ្ចឹងហើយបានជាលុះព្រឹកឡើងគឺអត់មានអ្នកណាទៅទេបាទព្រោះសារលោកលុតប្រពន្ធលោកលុតកូនទាំងពីរអ្នករបស់គាត់ហ្នឹងគឺអត់មានរត់មនីមនីថាចាក់ចេញទេប៉ុន្តែទេវតាក៏បានចាប់ដៃហើយនាំគ្រួសារលោកលុតទាំងប្រពន្ធរបស់គាត់ហ្នឹងបានចាក់ចេញពីទីក្រុងសូដុំនិងកូមារាទៅហើយទេវតានោះក៏បានប្រាប់ផងដែរថាបើសិនជាអ្នកណាងាកក្រោយទៅមើលទីក្រុងសូដុំនិងកូមារានោះនឹងត្រូវកើតជាបង្គោលអំបិលស្លាប់ជាមិនខានអញ្ចឹងនៅពេលដែលពួកគាត់បានចាក់ចេញពីទីក្រុងសូដុំនិងកូមារាបានផុតឆ្ងាយហើយគឺយើងគេថាព្រះទ្រង់ក៏បានទម្លាក់ភ្លើងស្ពន់ធួរដើម្បីបញ្ឆេះទីក្រុងនោះអស់ទៅហើយនៅពេលដែលឃើញភ្លើងឆេះច្រើនគឺប្រពន្ធរបស់លោកលុតគឺគាត់បានងាកក្រោយហើយនៅពេលដែលគាត់ងាកក្រោយគឺគាត់បានកើតបង្គោលអំបិលស្លាប់បាត់ទៅអញ្ចឹងនៅសល់តែលោកលុតហើយនឹងកូនស្រីរបស់គាត់ពីរនាក់ដែលរួចផុតជីវិតនៅគ្រាពេលនោះផងដែរអញ្ចឹងជាងគេថានៅក្នុងរឿងនេះគឺយើងឃើញថាព្រះទ្រង់ចង់បង្រៀនយើងជាច្រើនតាក់ទងទៅនឹងរឿងដំណើរជីវិតរបស់យើងជាគ្រីស្ទាននៅសប្តាហ៍នេះ
0: តើយើងអាចរៀនមេរៀនអ្វីខ្លះអំពីរឿងរបស់លោកលុតយើងឃើញថាមេរៀនទី1ដែលសំខាន់ជាងគេគឺការរស់នៅកន្លែងរស់នៅរបស់យើងតើយើងកំពុងតែរស់នៅក្នុងកន្លែងរੂងនៃតោឬក៏យ៉ាងណាតើជីវិតរបស់យើងកំពុងតែនៅចិត្តនៅនឹងអំពើអាក្រក់គ្រប់យ៉ាងហើយតើវាកំពុងតែប៉ះពាល់យ៉ាងណាទៅកាន់ជីវិតរបស់យើងតើវាប៉ះពាល់ដល់សេចក្តីញាតយើងយ៉ាងណាដូចយើងឃើញកូនរបស់លោកលុតដែលបានការរួចហើយយើងឃើញថាគេកូនរបស់លោកលុតទាំងខ្លួនឯងមិនទាំងជារូបលើគាត់ប៉ុណ្ណាកន្លែងដែលយើងរស់នៅគឺសំខាន់ណាស់សម្រាប់អនាគតរបស់យើងនៅថ្ងៃចុងបញ្ចប់នៃផែនដីនៅពេលដែលគ្រាវេទនាដ៏ធំនឹងកើតឡើងកន្លែងដែលយើងរស់នៅគឺជាចំណុចសំខាន់មួយដើម្បីឲ្យយើងអាចទ្រទ្រង់ឈរឲ្យបានរឹងមាំនៅក្នុងសេចក្តីជំនឿរបស់យើងចំណុចមួយទៀតដែលយើងអាចលើកមកបានគឺតកតងជាមួយនឹងលោកអាប់រ៉ាហាំហើយនឹងព្រះលោកអាប់រ៉ាហាំក៏ទទូចអង្វរអង្វរសម្រាប់រាជរបស់ទ្រង់អង្វរសម្រាប់រាជរបស់ព្រះទទូចអង្វររហូតតរតែគាត់គិតថាប៉ុណ្្នឹងហើយល្មមក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំជឿជាក់ថាបើគាត់ទទូចអង្វរតទៀតក៏ព្រះនឹងលើកលែងឲ្យគាត់ដែរអញ្ចឹងយើងឃើញថាការទទូចអង្វរទៅកាន់ព្រះ គឺជាការងារមួយដែលយើងជារៀងរបស់ទ្រង់ត្រូវតែធ្វើជារៀងរាល់ថ្ងៃយើងត្រូវតែទទូចអង្វរសូមឲ្យព្រះទ្រង់មានព្រះហឫទ័យអណិតអសូរដល់រាជរបស់ទ្រង់ហើយយើងឃើញថាអតិចរិតរបស់ព្រះមួយនៅក្នុងចំណុចនេះគឺទ្រង់មានព្រះហឫទ័យក្ដួលអណិតទ្រង់មានចិត្តមេត្តាករុណាទ្រង់ស្រឡាញ់ដល់រាជរបស់ទ្រង់គឺទ្រង់ចង់ឲ្យរាជរបស់ទ្រង់រួចជីវិតហើយដូចយើងឃើញលោកឡុតហើយនឹងគ្រួសាររបស់គាត់គឺព្រះទ្រង់មានចិត្តមេត្តាករុណាចំពោះគ្រួសាររបស់គាត់បានជាទ្រង់ផ្ដល់ឱកាសឲ្យគាត់រត់ឲ្យរួចពីទីក្រុងសូដំ
1: ជាជាងឃើញថានៅក្នុងរឿងទាំងពីរនេះទាំងរឿងលោកណូអេហើយនិងរឿងលោកឡុតគឺយើងឃើញថាគឺសុទ្ធតែជារឿងអំពីអតីតកាលទាំងអស់ក៏ប៉ុន្តែវាអាចជារឿងដែលសម្រាប់ឲ្យយើងអ្នកគ្នាត្រៀមទុកនៅពេលដែលយើងជួបនៅថ្ងៃដែលព្រះអង្គទ្រង់យើងមកវិញជីវិតលើកទី2គឺជាថ្ងៃដែលលំបាកដល់ធំធេងដែលព្រះទ្រង់បានទីទុកឲ្យយើងនោះហើយគឺយើងឃើញថានៅថ្ងៃដែលព្រះអង្គយើងមកជីវិតលើកទី2នោះគឺមនុស្សទាំងអស់គ្នានឹងទទួលនៅបានសេចក្តីវេទនាជាច្រើនដូច្នេះហើយសង្ឃឹមថាពុកម៉ែបងប្អូនគ្នានឹងយល់ហើយពុកម៉ែបងប្អូនគ្នានឹងខិតខំប្រឹងប្រែងសិក្សាព្រះគម្ពីរទទូចអង្វររបស់ព្រះដើម្បីព្រះប្រទានស្អីជំនឿដល់យើងហើយទទូចអង្វររបស់ព្រះដើម្បីព្រះទ្រង់ប្រទាននៅសេចក្តីមេត្តាករុណាហើយព្រះអង្គទ្រង់ឲ្យទ្រង់នឹងជួយអត់អន់ទោសដល់រាជរបស់ព្រះអង្គនៅក្នុងពិភពលោកនេះទាំងមូលផងដែរចឹងហើយខ្ញុំសូមឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនគ្នាស្រុងចិត្តដើម្បីនឹងអធិដ្ឋានជាមួយនឹងពួកយើងទាំងអស់គ្នាអរុយដាព្រះវិត្រានិងព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធដល់ព្រះម្ចាស់គង់នៅខុសឋានសួគ៌ដល់គង់គាត់អើយព្រះអង្គសូមអរគុណទ្រង់សម្រាប់ពេលវេលាថ្ងៃនេះដែលព្រះអង្គទ្រង់បានប្រទានជាពេលវេលាដល់ទូបង្គំដើម្បីទូបង្គំគ្រប់គ្នាមកទីនេះដើម្បីនឹងសិក្សាព្រះទូរបស់ព្រះអង្គដែរក៏សូមអធិដ្ឋានថ្វាយកិច្ចការនេះព្រះអង្គម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទអាមែនខ្ញុំបាទទាំងពីរអ្នកសូមអរគុណសូមជម្រាបលាជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយទៀត
2: ខ្ញុំបាទទាំងពីរអ្នកសូមគោរពជម្រាបសួរដល់លោកគ្រូអ្នកគ្រូពុកម៉ែបងប្អូនហើយនិងក្រុមជំនួយរបស់ព្រះថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទព្រឹមសាយ
3: ហើយខ្ញុំបាទ Shannon Maddox
2: ហើយថ្ងៃនេះផងដែរពួកយើងនឹងទៅបន្តនៅមេរៀនរបស់យើងគឺនៅក្នុងមេរៀនទី7ដែលមានចំណងជើងថាខ្ញុំនៅទីនេះសូមចាត់ឲ្យខ្ញុំទៅបាទមុននឹងចាប់ផ្ដើមនៅមេរៀនរបស់យើងថ្ងៃនេះសូមសូមចាត់ដើម្បីនឹងឋានជាមួយពួកយើងទាំងគ្នានៅផងដែរ
3: បាទសូមសូមរួចចិត្តជាមួយខ្ញុំអរព្រះវរបិតាដែលគង់នៅនគរឋានសួគ៌គុណអរព្រះគុណទ្រង់ជាខ្លាំងដែលទ្រង់បានផ្ដល់ពេលវេលាសារជាថ្មីដើម្បីឲ្យគុណទាំងពីរអាចមកពិភាក្សាពីព្រះបន្ទូលរបស់ទ្រង់បិតាសូមទ្រង់ចាត់ព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធរបស់ទ្រង់មកគង់ជាមួយនឹងអ្នកដែលស្ដាប់ទាំងអស់គ្នាដើម្បីឲ្យគេអាចកាន់តែយល់អំពីព្រះហឫទ័យរបស់ទ្រង់សម្រាប់ជីវិតរបស់គេគុណសូមគ្រប់ការទាំងអស់នេះក្នុងនាមព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទបាទខលចងចាំរបស់យើងយើងឃើញនៅក្នុងគម្ពីរអេសាយជំពូក6ខ8រួចខ្ញុំឮសូរសៀងរបស់ព្រះអម្ចាស់មានបន្ទូលមកថាតើអញនឹងចាត់អ្នកណាឲ្យទៅតើអ្នកណានឹងទៅឲ្យអញនោះខ្ញុំទូលឆ្លើយថាទូបង្គំនៅឯណេះហើយសូមចាត់ទូបង្គំចុះ
2: នៅក្នុងថ្នាក់មេរៀនថ្ងៃបោះសរុបរបស់យើងនៅសប្តាហ៍នេះគឺបានបង្ជងល់បង្ហាញឲ្យយើងឃើញតកតងទៅនឹងព្រះហើយនឹងរាជបល្ល័ង្ករបស់ព្រះអង្គអញ្ចឹងយើងឃើញថានៅពេលដែលអាដាមនិងនាងអេវ៉ាពួកគាត់ទាំងពីរនាក់ត្រូវបានចាញ់លបួងដល់រាជសតាំងហើយគឺពួកគាត់ត្រូវបានទទួលនៅរងនៅអំពើបាបអញ្ចឹងផលផ្លែនៃអំពើបាបនោះគឺជាសេចក្តីស្លាប់ហើយទុក្ខសោកហើយការលំបាកផ្សេងៗអញ្ចឹងពួកគាត់ត្រូវទទួលបានរបស់ទាំងអស់នោះហើយនៅពេលដែលព្រះបានចាប់គាត់បានហើយដោយសារតែពួកគាត់ធ្វើបទល្មើសនឹងបញ្ញត្តិរបស់ព្រះអញ្ចឹងព្រះត្រូវការបណ្ដេញពួកគាត់ចេញពីសួនច្បារអេដែនបាទអញ្ចឹងឲ្យពួកគាត់ចាក់ចាញ់អញ្ចឹងនៅពេលនោះគឺព្រះអង្គទ្រង់បានដាក់ជេរូប៊ីននៅត្រង់សួនច្បារអេដែនដើម្បីឲ្យការពារដើម្បីកុំឲ្យមានអ្នកណាមកប៉ះពាល់ផ្លែឈើដឹងខុសត្រង់ឡើយអញ្ចឹងយើងឃើញថារបស់ទាំងអស់នោះហើយទោះបីជាព្រះបានដេញឲ្យពួកគាត់អាដាមនិងអេវ៉ាចាក់ចាញ់ពីសួនច្បារអេដែនយ៉ាងណាក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែព្រះអង្គនៅតែមានការធានារ៉ាប់រងអាយុជីវិតរបស់ពួកគាត់ដើម្បីឲ្យពួកគាត់ទាំងអស់គ្នាមានសេចក្តីសង្ឃឹមកុំឲ្យពួកគាត់ភេទឆ្ងាយពីព្រះខ្លាំងពេកនោះផងដែរអញ្ចឹងយើងឃើញថានៅពេលដែលព្រះទ្រង់បានឃើញថាពួកគាត់នៅអាក្រាតនៅខ្លួនទទេគឺព្រះបងទ្រង់បានយកស្បែកបាទព្រះអង្គទ្រង់បានយកស្បែកពីស្បែកសัตว์មកដើម្បីឲ្យពួកគាត់បានបាត់បង់រាងកាយរបស់អាដាមនិងអេវ៉ាដើម្បីពួកគាត់អាចនឹងបាត់បង់រាងអាក្រាតរបស់ពួកគាត់ផងដែរអញ្ចឹងនេះហើយគឺជាយើងឃើញថាការដំបូងដែលព្រះទ្រង់បានធ្វើជាអ្នកធានារ៉ាប់រងអាយុជីវិតហើយព្រះអង្គទ្រង់បង្ហាញថាទោះបីជាពួកគាត់នៅខុសយ៉ាងណាក៏ព្រះអង្គនៅតែមានវត្តមានហើយព្រះអង្គនៅតែគង់នៅជាមួយនឹងពួកគាត់ជានិច្ចនោះផងដែរ
3: តើជេរូប៊ីនគឺជាអ្វីយើងឃើញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរជេរូប៊ីនគឺជាទេវតាដែលរក្សាអង្គរបស់ព្រះ គឺជាទេវតាដែលមានអំណាចខ្លាំងក្លាបំផុតដែលគង់នៅចិត្តបលាំងរបស់ទ្រង់យើងឃើញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរនិខមណំជំពូក25បញ្ជាក់ប្រាប់យើងថាព្រះទ្រង់ចង់ឲ្យជេរូប៊ីននៅគង់ចិត្តនៅបលាំងរបស់ទ្រង់យើងឃើញព្រះទ្រង់បានមានបន្ទូលទៅម៉ូសេឲ្យគាត់បានរៀបចំនៅហឹបនៃសេចក្តីសញ្ញាហើយនៅពីលើហឹបសេចក្តីសញ្ញាគឺព្រះឲ្យម៉ូសេឆ្លាក់រូបជារូប៊ីន2ដាក់នៅសងខាងនៃទីសណ្ដោះប្រោះហើយទីសណ្ដោះប្រោះគឺជាកន្លែងដែលព្រះទ្រង់គង់នៅយើងឃើញថាជារូប៊ីននេះគឺសំខាន់មែនជារូប៊ីនដែលព្រះទ្រង់បានដាក់នៅសួនច្បារអេដែនពេលដែលអាដាមអេវ៉ាបានប្រព្រឹត្តអំពើបាបគឺនៅដើម្បីការពារទី1ការពារកុំឲ្យមនុស្សចូលទៅកាន់ដើមដឹងខុសត្រូវទី2ការពារឲ្យមនុស្សចងចាំអំពីព្រះរបស់ខ្លួនហើយយើងឃើញថានៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់សាអ៊ីស្រាអែលជេរូប៊ីនគឺមានសារៈសំខាន់ខ្លាំងមែនទែនយើងឃើញថានៅសម័យម៉ូសេជេរូប៊ីននេះបញ្ជាក់អំពីប្រវត្តិមានរបស់ព្រះដែលទ្រង់គង់នៅចិត្តរិះរបស់ទ្រង់ជានិច្ច
2: ដូច្នេះហើយយើងឃើញថានៅក្នុងព្រះគម្ពីរយូស្វេគឺយើងឃើញថាព្រះទ្រង់បានសន្យានឹងលោកយូស្វេនៅពេលដែលលោកយូស្វេគាត់ចាប់ផ្ដើមទទួលតំណែងដើម្បីនឹងដឹកនាំប្រជារាស្ត្រអ៊ីស្រាអែលតពីលោកម៉ូសេនោះគឺយើងឃើញថាព្រះទ្រង់បានសន្យាជាមួយនឹងគាត់នៅក្នុងព្រះគម្ពីរយូស្វេជំពូក1ខ5បានសម្ដែងប្រាប់យើងថានឹងគ្មានអ្នកណាអាចនឹងឈរនៅមុខឯងនៅគ្រប់មួយជីវិតឯងបានឡើយអញនឹងនៅជាមួយនឹងឯងដូចជាបាននៅជាមួយនឹងម៉ូសេដែរអញមិនដាល់ខាននឹងប្រុសឯងក៏មិនដាល់បោះបង់ចោលឯងឡើយទាំងអស់នេះហើយគឺជាពាក្យសន្យាសេចក្តីសន្យាដែលព្រះទ្រង់បានសន្យាជាមួយនឹងលោកយូស្វេហើយព្រះអង្គទ្រង់ក៏អាចនឹងសន្យាជាមួយនឹងយើងទាំងអស់គ្នាផងដែរថាព្រះអង្គទ្រង់នឹងគង់នៅជាមួយនឹងយើងជារៀងរាប់ដល់ដល់នោះផងដែរ
3: នៅក្នុងព្រះគម្ពីរសញ្ញាចាស់យើងឃើញអំពីមនុស្សដែលព្រះទ្រង់បានត្រាស់ហៅដើម្បីធ្វើការងារបម្រើព្រះអង្គយើងឃើញសប្តាហ៍នេះយើងនឹងសិក្សាអំពីមនុស្ស3នាក់ដែលមួយគឺលោកសាមូអែលមួយទៀតហារ៉ាអេសាយមួយទៀតគឺហារ៉ាយេរេមៀហើយសម្រាប់លោកសាមូអែលគឺយើងឃើញថាម្ដាយរបស់គាត់គឺនាងហាណាបានថ្វាយគាត់ទៅព្រះតាំងតែពីគាត់កើតមកម្ល៉េះគឺនៅក្នុងសំណូមនៃការទិដ្ឋានរបស់គាត់សូមកូនគឺគាត់បានដាក់លក្ខណ្ឌដល់ខ្លួនឯងថាគាត់នឹងថ្វាយកូននោះទៅកាន់ព្រះហើយលោកសាមូអែលបានបម្រើព្រះនៅក្នុងទីបរិសុទ្ធតាំងតែពីគាត់ចេះដើរមកម្ល៉េះគឺគាត់បានធ្វើការបម្រើព្រះទោះបីជានេះយើងឃើញថាមនុស្សបានឲ្យចាត់ឲ្យគាត់មកធ្វើក៏ប៉ុន្តែព្រះទ្រង់មានកិច្ចការពិសេសមួយសម្រាប់លោកសាមូអែលហើយយើងឃើញនៅក្នុងកូពីសាមូអែលបន្តបន្ទាប់យើងឃើញថាព្រះទ្រង់បានត្រាស់ហៅសាមូអែលដែលផ្ទាល់ទ្រង់បានផ្ដល់នៅសារមួយឲ្យគាត់ដែលជាទំនាយហើយទ្រង់បានឲ្យសាមូអែលធ្វើកិច្ចការបម្រើព្រះអង្គក្នុងការលើកដំកើងសាសអ៊ីស្រាអែលឡើងនៅក្នុងភ្នែករបស់សាសដតីហើយជំរុញឲ្យសាសអ៊ីស្រាអែលវិលមករកទ្រង់វិញ
2: អញ្ចឹងយើងបានឃើញតកតងទៅនឹងរបៀបដែលព្រះទ្រង់បានរៀបចំលោកសាមូអែលដើម្បីនឹងធ្វើការងារដើម្បីធ្វើជាអ្នកនាំសាររបស់ព្រះទៅកាន់មនុស្សជុំវិញពិភពលោកនេះអញ្ចឹងយើងក៏ឃើញអំពីការដែលព្រះទ្រង់បានរៀបចំលោកហរ៉ាអេសាយដើម្បីឲ្យលោកហរ៉ាអេសាយបានទីទុកអំពីដំណើរដែលព្រះអង្គនឹងត្រូវយាងមកហើយនឹងអំពីសាររបស់ព្រះហើយដូចជាដំណឹងល្អផងដែរអញ្ចឹងលោកអេសាយយើងដឹងថាលោកអេសាយគឺគាត់ជាមនុស្សដែលមានបបូរមាត់មិនស្អាតអញ្ចឹងយើងឃើញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរអេសាយជំពូក6ខ1ដល់ខ5ហ្នឹងគឺគាត់បានឃើញតកតងទៅនឹងព្រះហើយតកតងទៅនឹងសេរ៉ាប៊ីនហ្នឹងគឺយើងឃើញថាគឺពេលដែលគាត់ឃើញហើយគឺគាត់ភ័យខ្លួនឯងគាត់ថាវោហើយខ្ញុំវោហើយខ្ញុំដឹងថាវីវោហ្មងបាទបញ្ហាធំហ្មងប៉ុន្តែនៅពេលនោះគឺព្រះទ្រង់ក៏បានបញ្យលគាត់ហើយព្រះក៏បានឲ្យគាត់ឃើញអំពីអ្វីដែលព្រះទ្រង់ចង់បង្ហាញហ្នឹងគឺគាត់ថាត្បិតខ្ញុំមានបបូរមាត់មិនស្អាតខ្ញុំមិនអាចធ្វើការងារបម្រើព្រះបានទេខ្ញុំមិនអាចខ្លាចទៅជាហោរារបស់ព្រះបានទេអញ្ចឹងគាត់ប្រកែកអញ្ចឹងនៅពេលនោះគឺយើងឃើញថានៅក្នុងព្រះគម្ពីរអេសាយជំពូក6ខ6ខ7ហ្នឹងគឺបានប្រាប់យើងបញ្ជាក់ប្រាប់យើងថានៅពេលនោះគឺមានសេរ៉ាប៊ីន1ក៏បានយកទៅងើកភ្លើងចេញពីអាសនៈហ្នឹងយកមកដល់